ကံကောင်းတယ်ကံမကောင်းဘူးဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသူတို့လည်းပြောကြဆူတောင်းပေးကြတယ်အင်္ဂလိပ်စကား luck ဆိုတဲ့စကားလုံး good luck သူတွေပြောကြတာအဲ့ဒီလိုကံကောင်းပါစေလို့ဒီလိုလူတွေဟာဆူတောင်းကြမြန်မာလူမျိုးတွေလည်းကံကောင်းပါစေလို့ဆူတောင်းကြအဲ့ဒီကံကောင်းခြင်းနဲ့မကောင်းခြင်းဆိုတာဘာနဲ့သက်ဆိုင်တယ်လဲအမှန်ကန်သိအောင်ရဟုတ်ရရဲ့အဆုံးမတရားတော်တွေနိုင်ယူမှတ်သားဖို့လိုအပ်တယ်လောကလူတွေကတော့ကံကောင်းပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်တာနဲ့လဲကံကောင်းသွားတယ်လို့ရှုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်မိမိလုပ်ငန်းတွေအဆင်ပြေနေလို့ရှိရင်လည်းကံကောင်းတယ်လို့ပြောကြတယ်ဒီနေရာမှာပါဠိဘာသာနဲ့လက်ခီဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်ခုရှိလက်ခီဆိုတာတိရိနတ်သမီးကိုရည်ညွှန်းတဲ့စကားလုံးလည်းရှိနတ်သမီးအိန္ဒိယအမှန်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလက်မီလို့ပြောမယ်သဘောရှိတယ်လက်ခီဆိုတာจิตတွေရှိတယ်။ကောင်းညွှန်ချမ်းသာတွေကိုပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေယုံကြည်ကြတဲ့နတ်သမီးသို့တော့နောက်တစ်ခုကတော့လက်ခီဆိုတဲ့စကားလုံးကစီစဉ်ဥစ္စာတိုးတက်မြင့်မာခြင်းအောင်မြင်ကြီးပွားခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရစီစဉ်ဥစ္စာတုတ်တဲ့ခြင်းအောင်မြင်ကြီးပွားခြင်းကိုလည်းလက်ခီလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီလိုလောကမှာစီစဉ်ဥစ္စာတုတ်ပွားခြင်းအောင်မြင်ခြင်းကိုကံကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရှိကြတယ်။အဲဒီလိုကံကောင်းမှုရာအတွက်

ဘေးရာကကံကောင်းမှုဖြစ်စေတာလေဘေးရာကကံမကောင်းမှုဖြစ်စေတာလေမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာတကအတေသနာတော်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှတ်သားစရာတစ်ခုကတော့ပါတော့ဆိုအတ္တနာကုရုတေလက်ခိတ်ကံကောင်းခြင်းဟာကိုလုပ်တာပဲဖြစ်တယ်လောကလူသားတွေကံကောင်းအောင်လေကိုယ်တိုင်လုပ်ကြတာပဲဖြစ်တယ်အလက်ခိတ်ကုရုတတ္တကံမကောင်းမှုဆိုတာလည်းပဲဘသူမပြုတ်မိမိမှုကိုလုပ်တာပဲဖြစ်တယ်နာဟိလက်ခိအလက်ခိဝါအညောအညတကာရကာကံကောင်းမှုကံမကောင်းမှုဆိုတာတစုံတရာသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကံကောင်းမှုတစုံတရာသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကံမကောင်းမှုတွေတခြားသူတယောက်ကလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုယ်တိုင်ပဲလှုပ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာဒီဒေသနာသာတကဒေသနာထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားလို့ရှိတယ်ဒီနေရာမှာအင်္ဂလိပ်စကားလုံး luck တို့ lucky တို့ ਨੇ lucky နဲ့အတန်ရင်းသွားတူအဲ့ဒီလိုအတန်တူပြီးတော့စကားလုံးစင်တာတွေဟာပါဠိဘာသာကစကားလုံးတွေအင်္ဂလိပ်ဘာသာမှာလည်းပဲရောက်ရှိနေတာတွေတွေ့ရဘာသာစကားကိုလေ့လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်တူတယ်လဲအကြောင်းမဲ့တူတာလားအဓိပ္ပာယ်ရောတူတာလားအတန်မဲ့တူတာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဒီနေရာမှာလက်ခီအလက်ခီဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့လက်ကီတို့လက်တို့ဆိုတော့တူနေဘာကြောင့်တူတယ်လဲလို့ဆိုရင် Indo-European language လို့ခေါ်တယ်အိန္ဒိယဘာသာစကားနဲ့ဥရောပဘာသာစကားတွေရဲ့ဆက်နွယ်မှုဆိုတာရှိတယ်တွားကိုပါဠိလိုဒန္တလို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လည်းပဲတွားဆေးကန်းကိုဒန္တယ်ကလင်းနစ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီစကားလုံးနှစ်ခုကလည်းတူတာပဲကင်းချီများဆိုတဲ့အကောင်ကိုပါဠိဘာသာမှာတတ္တပတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတတ္တပတိပဲအင်္ဂလိပ်စကားလုံးကြတော့အတန်တွေလေးပဲပြောင်းသွားတာစင်တီပက်စင်တီပတိဒီလိုခေါ်တယ်သူတို့စင်တီပက်အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ရောစကားလုံးရောသွားတူတာဟာအကြောင်းမဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဆက်သွယ်မှုရှိတယ်အင်္ဂလိပ်တွေသုံးတဲ့ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာလူတွေပြောနေရှိကြတယ် Good luck with youမင်းကံကောင်းပါစေ ကံကောင်းတဲ့လူဗမာရီကပြောတယ် lucky ကောင်းတယ်လို့ပါလို့ပြောအဲ့တော့ပါဠိစကားလုံးမှာလည်း lucky ဆိုတဲ့စကားလုံးရှိတယ်စီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်တာအောင်မြင်တယ်ကြီးပွားတယ်လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်တယ်ကြီးပွားတယ်အဲ့တော့ဒီစကားလုံးကိုသုံးနှုန်းပြီးတော့ဟောပြကံမကောင်းမှုဆိုတာကြတော့လေသူတို့ကဘက်လက်တို့သုံးရတယ်အဲ့ဒါကြတော့ကံမကောင်းမှုလက်ဆိုတဲ့စကားလုံးကကောင်းတဲ့ကံလို့ဆိုလို့တော့လေရှေးကမကောင်းမှုဆိုတဲ့စကားလုံးထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကံဆိုးတယ်သူတို့စီမှာလည်းယုံကြည်မှုရှိကြတယ်ကံကောင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်ပမာရီဘာလို့ကြားလဲကံကောင်းအောင်ရှင်ရိယာခြေကြတယ်ပေရင်ဆရာစီသွားပြီးတော့ပေရင်မေးပြီးတော့ပေရင်ဆရာကဘာလုပ်လိုက်ညာလုပ်လိုက်နဲ့ညှို့လိုက်တယ်တော့ကံကောင်းလို့ရှိရင်ရှင်ရိယာခြေကြတယ်အဲ့တော့နောက်တိုင်းမှာရောဥရောပမှာရောရှင်ရိယာခြေတယ်ဆိုတာရှိသလားမေးစရာရှိသူတို့မှလည်းရေရခြေတာရှိတယ်။ရေရခြေတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသူတို့ဘာသာစကားနဲ့အနိစ္စဆုံးပြမယ်ဆိုရင်တော့
သူတို့ပြန်ထားတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတူကိအဝေးဘက်လိုက်တူကိဘက်လိုက်အဝေးလို့သူတို့ပြန်တယ်တူကိဘက်လိုက်အဝေးကံစိုးကိုတခြားပုတ်ပြစ်ကံကောင်းအောင်သူကယူတာ keeping back like a way ဆိုတာဆိုးတဲ့ကံတွေကိုတခြားပုတ်ပြစ်လိုက်ရေရရာချိန်လိုက်တယ်ပေါ့ကံကောင်းအောင်လုပ်တယ်သူတို့စီမှာကံကောင်းတယ်ကံမကောင်းဘူးဆိုတာလေးတွေဟာတချို့ကိစ္စတွေမှာအပေါ်ယံကိစ္စလူတွေရဲ့အယူဆလေးတွေရှိတယ်ထမင်းပွဲမှာအတူထိုင်ကြရင်လမ်းပြီးတော့ဆောက်လေးဒီဘက်ကန်းလိုက်စမ်းပါလို့ပေးလိုက်စမ်းပါလို့တယောက်ကတောင်းလမ်းပေးလိုက်တဲ့အချိန်မတော်တဆစားဖိတ်သွားတယ်ဆိုရင်သူကကံမကောင်းဘူးလို့ယူဆတယ်ညမပြေမှလည်းပဲဒီလိုကံကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့အယူဆလေးတွေဟာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့သစ္စာဗျာတရားနဲ့မဆိုင်ဘူး tradition လို့ခေါ်တဲ့လူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုအစဉ်အလာနဲ့သာဆိုင်တယ်တချို့ကိစ္စတွေဟာရောထွေးနေကြတာဘုရားရဲ့အဆုံးမဆစ်ဆစ်မှဒါမျိုးတွေမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီစားလေးဖိတ်ဆင်သွားလို့ရှိရင်ဘာလို့ ਆ ရုံဆိုစားခွက်ထဲကစားလေးကိုယူပြီးတော့တဝက်ဘက်ကနေပြီးနောက်ကိုနည်းနည်းတော့ပက်လိုက်လို့ရှိရင်ရေရရာခြေသွားတယ်လို့ယူဆတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာသူတို့သုံးတာ။စားကလေးကိုနှင်းငယ်ယူ။တဝက်ဘက်ကနေပခုံးကိုကြော်ပြီးတော့နောက်ကိုစားလေးနည်းနည်းပက်လိုက်လို့ရှိရင်ကံမကောင်းတာတွေပြေပြောက်သွားတယ်။ To keep back like away လို့ဆိုသုံးတယ်။ရေရရာခြေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနည်းတွေနဲ့ရောတကယ်ပဲအောင်မြင်နိုင်သလားဆိုတော့စိတ်ချရတဲ့နည်းလည်းမဟုတ်ဘူးသိကြတဲ့နည်းလည်းမဟုတ်ဘူးရသော်ဗျာတရားတော်အရာဆိုလို့ရှိရင်ကံကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းဟာကိုယ်ပဲလုပ်တာလို့ဒီမှာပြောတာအတ္တနာကုရုတေလက်ခေစိဘောဇာတုတ်တပြီးအောင်မြင်ကြီးပွားဖို့ဘယ်သူလုပ်တာလို့ကိုယ်တိုင်းပဲလုပ်တယ်အေးစီဘဥစ္စာတွေပျက်စီးပြီးတော့ကံမကောင်းအကြောင်းမလားဖြစ်ရတာရောဘယ်သူလှုပ်တာလို့ကိုယ်တိုင်ပဲလှုပ်တယ်။နိုင်လက်ခိန်အလက်ခိန်ဝါအညောအညတကလူတယောက်ကံမကောင်းအောင်ကံကောင်းအောင်တခြားတယောက်ကလှုပ်ပေးနိုင်ဘူးမရှိဘူးတဲ့အနောက်ရှက်ပေးလို့တော့ရကောင်းရမယ်တကယ်ကံစုမှုမောကြတော့လုံးလို့မရဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့တော့ကံကောင်းနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလုံးလို့မရအဲ့တော့ကံမကောင်းရခြင်းဟာမိမိနဲ့ပဲသဆိုင်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ကြဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်ကံကောင်းမှုအစတာလူလောကရောက်လာလို့ရှင်ကံကောင်းအောင်ဘာတွေလုပ်ရလူတိုင်းလူတိုင်းဟာကံကောင်းခြင်းရတယ်ကံကောင်းတယ်ဆိုတာလက်ခီဆိုတဲ့စကားလုံးဓနုကံတသံပတ္တိစိဘောဥစ္စာတွေတိုးတက်လာတယ်မြင့်မားလာတယ်လောကမြားတွေအောင်မြင်လာတယ်ကြီးပွားလာတယ်အဲ့ဒီလိုကံမျိုးတွေကံကောင်းလာတယ်လို့လူဟာအဲ့ဒီလိုကံကောင်းလာအောင်ဘာတွေလုပ်ရမလဲယသဗျာရဲ့အဆုံးအမဒေသနာတော်တွေထဲမှာဒါတွေဟာပါရှိဘုရားမသာဝင်သူတော်စင်တွေကမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုအနည်းငယ်ပြတာသိတယ်မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမလွန်များတယ်စီဝါရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆုံးအမလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆုံးအမနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆုံးအမပစ္စဘဘဝမှာချီးပွားတွတ်တက်ဖို့ဆိုရယ်အဆုံးမတွေအပြင်ဤဘဝဤချာမဲ့နိုင်ဆိုရယ်နောင်ဘဝထည့်အောင်ပဲဆုံးမအဆုံးမပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိဖို့ဒါရင်လားလို့ဆိုမကဒီဘဝနောင်ဘဝဘယ်ဘဝမှာမဖြစ်ဖဲနဲ့ဘဝကနေထွက်မြောက်ဖို့ဆိုရယ်လွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာအတွက်လေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအတွက်လေရသော်ဗျာ
လက်ညှိုးပေးထားတာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဝေပြုမိမိမှုဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကိုကောင်းစားတာလဲကိုပေါ်မှာမူတည်တယ်မကောင်းစားမှုဆိုတာလဲကိုပေါ်မှာမူတည်တယ်ကံကောင်းတယ်ဆိုတာလဲကိုပေါ်မှာမူတည်တယ်ကံမကောင်းမှုဆိုတာလဲကိုပေါ်မှာမူတည်တယ်ဆိုတာကိုတော့ယသဗျာရဲ့အဆုံးအမတွေရမှတ်သားထားအဲ့တော့ဒီမှာသီရိကာလကဏ္ဍီဆိုတဲ့ဇတ်ထဲမှာမှတ်သားစရာလေးတွေပြောပြကံကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်လာတယ်မှတ်သားစရာကိုယ်ပေါ်မှာမူတည်ရဲဆိုတဲ့အရာကံကောင်းမှုအတွက်ဘာတွေလုပ်ကြဘာတွေလုပ်အဲ့ဒီမှာယောစာပိတိတိအထဝါပိဩနေဝါတာတပိဒံသတရိတပိသခုဒံပိပတံအဘိဘုံယတပ္ပံရတ္တိဓိဝံယောတတတံနိယုတ်တော်ဆုလူရင်ကအေယတိဝုရုကအေလုံးအကြီးတယ်ယတိဝုရုကပူတယ်နေရီတိုက်နေတယ်ချင်ကြိုက်တယ်နော်ထွင်းစားနေသေးတယ်ရေးစားတယ်အဲ့ဒီလိုအခက်ခဲတွေဘာတစ်ခုမှမစင်စားပဲနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုကြော်လွှားပြီးရတ္တိဓိဝါယောတတတံဤယုတ်တော်အလုတ်ကျိုးစားတယ်ဆိုဆိုအလုတ်ကျိုးစားလောကမှာအလုတ်ကျိုးစားမှုမှာအရေးကြီးဆုံးပဲကောင်းမှုကြိုးစားအထုတ်မှုဟာကိုယ့်အတွက်ကံကောင်းမှုပဲကြိုးစားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတစ်ဖြည်းဖြည်းကံကောင်းလာကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဘာမှမရှိတဲ့ဘဝကကျွယ်ဝချမ်းသာတဲ့ဘဝရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိအများကြီးမရှိတော့ထုတ်ဖို့ပြောလို့ရတယ်လောကကြီးမှာရှိတယ်တုံ့ညဘဝကနေတက်ပြီးကြည့်ပေါ်တုတ်တက်လာတဲ့ပုံကိုဘယ်သူလှုပ်တာလို့ကိုယ်တိုင်လှုပ်တာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကစိဘဥစ္စာဖြစ်ထွန်းခြင်းလို့ရှင်ဘာလို့ဥဋ္ဌာဏသံဃာသူများတဲ့တက်တက်ကြွကြွကြိုးစားအထုံမှုအဲ့ဒါနဲ့ပြည့်စုံအောင်မယ်လို့ဆိုရဲအဲ့ဒီဥဋ္ဌာဏသံဃာဆိုရဲကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့ထက်မယ်ကြိုးစားရုံတက်တက်လက်လာတက်တက်လာလုံးလဝိရိယတခုတည်းလားလို့ဆိုမဟုတ်ပညာအမြော့မြင့်နေအကူအညီတွေများစွာပါတော့ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကခေါ်ထားတဲ့တရားစဉ်းစားကြည့်ဥဋ္ဌာဏသံဃာလို့ဆိုတဲ့အထက်မှာပါဠိပါလို့ဆိုဒက္ခလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုပါရမကျွမ်းကျင်မနေစူးစမ်းရင်တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုဆိုပါဠိစကားလုံးကဒက္ခမြန်မာလိုပြန်ရင်လုပ်ငန်းကျန့်ချင်မှုကျန့်ချင်လိမ့်ပါလေလို့သူတို့ပြန်အဲ့တော့လုပ်ငန်းကျန့်ချင်ပြီးတော့ဘာလိုအပ်တော်လို့ဆိုရကဥပါယဝိမန္တာဥပါယဆိုတာနိလန်ဝိမန္တာဆိုတာစူးစမ်းဆင်ញင်တတ်တဲ့အသိပညာအဲ့တော့အဲ့ဒီစကားလုံးတစ်ခုကိုခေတ်စကားလုံးနဲ့ပြန်လိုက်လို့ရှိရင်နိပညာတက္ကနိုလိုဂျီကိုပြောတာကျိုးစားအထုတ်တယ်ဆိုတဲ့အခါတက္ကနိုလိုဂျီဤပညာရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကခေါ်ခဲ့တဲ့တရားတက္ကနိုလိုဂျီဤပညာရှိရမယ်ဟောနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်အနတ္တအပြင်းမထူဘူးဆွဲကောင်းတယ်အလံကာတုံအလံတံဝိတ္တတုံမိမိကိုယ်တိုင်လုံနိုင်စွာရှိတယ်သူတော်ဘာကိုလဲစီမံခန့်ခွဲတတ်တယ်တံဝိဒါနဆိုစီမံခန့်ခွဲကနေ့ခေတ်မှာလူတွေဟာစီမံခန့်ခွဲတဲ့ပညာရှိတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာလည်းစီမံခန့်ခွဲမှုပညာရှိတယ်သို့သောအနောက်တိုင်းပညာရက်တွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုလွှမ်းမိုးထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကြီးပဲလို့လူတွေကထင်ကြမဟုတ်ဘူး
ရသဗျာရဲ့တရားတော်တွေကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကြီးမဟုတ်ဘူးစီဝါဥစ္စာဘယ်လိုရှားမယ်ဆိုတာမှန်ကန်နဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကနေပြီးညွန်ကြံပြတ်တာဖြစ်တယ်သို့သောမတရားစီဝါရှာတာမျိုးတော့ရသဗျာပြောတာမဟုတ်ဓမ္မလတ္ထဓမ္မစီဝီဓမ္မလမ်းကြောင်းအတိုင်းဥပ္ပိပောင်တွင်ကဆိုလိုတယ်ဘုခုခေတ္တပြောလို့ဆိုဥပ္ပိပောင်တွင်ကစီခွာရှာတယ်ဥပ္ပိပောင်တွင်ကလုံးလုံးတယ်ဓမ္မဆိုတဲ့ကိုချင်းတရားမပြပြတဲ့လမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့ပညာရှာကြစီခွာဥစ္စာရှာကြဒါမို့တေတာဝက်ခိတ္တိဆိုတာအလုပ်ကြိုးစားတာကိုပြောချွေထွက်တာမထွက်တာပြောတာပေါ့သို့သောစာပေကျမ်းကမှာချွေထွက်အောင်လုပ်ရတယ်ချွေထွက်အောင်လုပ်မှအလုပ်လို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနားလည်ရမှာကအလုပ်ကြိုးစားတာကိုပြောတယ်တေတာဝက်ခိတ္တိချွေထွက်အောင်လုပ်လို့ရဓမ္မိကေဟိဓမ္မလတ္ထေဟိဥဋ္ဌာဏဝိရိယဓိကတိလောလဝိရိယဆွမ်းအားနဲ့ရထားတဲ့ပစ္စည်းလို့ဘုရားဆွေများစီးပွားဥစ္စာကျူတုတဲ့ကြီးပွားဖို့အတွက်ဒါတွေကိုဟောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်စီးပွားဥစ္စာတုတဲ့ခြင်းဆိုတဲ့ကံကောင်းမှုအတွက်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအထောက်အပံ့ဒီစာတကမှလည်းဒါကိုပဲရည်ညွှန်းထားတာဖြစ်တယ်ယောစာပိလူတယောက်ဟာကံကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုတီတေအထဝါပိအုံတွေပူတယ်အေးတယ်တွေထက်မတွက်တယ်ဝါတာတပိလေဘူးနေဘူးတွေရှိနေသေးတယ်ဒန္တတရိတပိစမတေချင်းတွေပေါ်တယ်ဆိုရတယ်ခုဒံပိပန္တဘိုက်စားတယ်ရေငတ်တယ်ဆိုရတယ်အဘိဘုံယတပ်ပံအဲ့ဒီတမ္မံဒီခံစားချက်တွေဒုက္ခလေးတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်တာလေးဒီအားလုံးကိုကြော်လွှားလိုက်ပါဒါတွေကိုအလေးမထားပဲနဲ့ရတ္တင်ဒီဝံနေယောညပါတတတံနေယုတ်တော်အမြဲတမ်းကြိုးစားအထုတ်တယ်တဲ့ဒါအောင်မြင်ကြီးပွားခြင်းအကြောင်းမကြိုးစားရင်တော့မရဘူးဆိုတာဒါသိချာအဲ့ဒီမှာကာလကတင်စနဟပိတိအထံအချိန်ခါနဲ့ခက်အလိုက်အချိန်အလိုက်အကျိုးစီးပွားတွေမရရအောင်ကြိုးစားအထုတ်အချိန်ခါပေးမှလည်းအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်လေအချိန်ခါ opportunity လို့ဆိုတဲ့စကားလုံးရှိအခွင့်တာခိုက်လေးမှာအလုပ်ဆိုတာလုပ်ကြစီဝိုင်းဆိုတယ်အများကြီးကောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကောင်းတဲ့ခိုက်တန့်လေးမှာကျိုးစားအထုတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့လုံလဝိရိယရျော်ပါမှုကြောင့်မရလိုက်တာမျိုးမဖြစ်အောင်ကျိုးစားတယ်ကာလကတင်စနဟပိတိတတ်အချိန်ကျလာတဲ့ကို့အတွက်ဟုတ်လားခစ်တခုရလာတဲ့အချိန်လေးမှာစူးစမ်းအထုတ်တယ်။အောင်မြင်ကြည့်ဖို့အောင်စူးစမ်းအထုတ်တယ်။ဒါတိအချက်ပဲ။ကံကောင်းဆိုတာစူးစမ်းအလိုစူးစမ်းရင်ကံကောင်းတယ်။ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့။အဲ့တော့စူးစမ်းဆိုတဲ့အချိန်မှာခုနပြောသလိုပဲစူးစမ်းမှုနဲ့တွဲဖက်လာရမှာဘာလို့ဆိုလို့ရှိဒီပညာတို့လုပ်ငန်းကြောင့်ကြည့်မှုတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ကိုင်နိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲထားမှုဆိုတာအသိပညာတွေပဲဒါကြောင့်မလို့စီဝါရေးပညာတွေသင်ကြရတဲ့လူတွေဟာတချို့ကအလုပ်ကြိုးစားတာကိုလောဘကြောင့်လို့ထင်တယ်လောဘမဟုတ်ပါဘူးအလုပ်ကြိုးစားလို့အောင်မြင်လာတယ်ဆိုတာလောဘကြောင့်အောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးဝိရိယနဲ့ပညာကြောင့်အောင်မြင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့
လောဘကြောင့်အောင်မြင်မြင်တယ်လို့ဆိုရင်ဘာပညာမှသင်စရာမလိုဘူးမွေးတယ်လောဘပါနေတယ်လောဘပညာသင်ရတယ်ဆိုကြတဲ့ကလုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်ဖို့အတွက်ပညာသင်ရတယ်စီဝါရေးပညာသင်ရတယ်စီဝါရေးနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ပညာတွေသင်ရတယ်ခဏခေတ်ဆိုပို့ပို့များလာတယ်အဲ့တော့လူကြိုးစားနိုင်မှုအတွက်ဒီကနေ့ခင်မှာဆိုရင်ဘယ်လောက်ဒီအောင်ပန်ပိုးလာတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမခဲ့တယ်တတိပဒံခြင်းစဉ်က mindfulness တောင်စီးပွားရေးထဲမှာထည့်ထားစီးပွားရေးအောင်မြင်ကြီးပွားဖို့အတွက် mindfulness ၄ခြင်းကလောရမယ်လို့ဒီကနေ့ခင်မှာအနောက်တိုင်းမှာခေတ်စားလာအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစိတ်ဓာတ်တွေသွားပြီးတရားအထုတ်တဲ့ဟာမျိုးဒါရဲ့တန်ဖိုးကိုအနောက်တိုင်းအလူတွေအသိတာသိလာတဲ့အခါမှာနေပါရကြောင်းတရားအနေနဲ့အသုံးချပဲနဲ့စီးပွားရေးမှာတော့အသုံးချလူမှုရေးမှာအသုံးချအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာနေပါရောက်ဖို့တောင်းဆွမ်းဆောင်နိုင်မှာတော့အခုလို့ကံကောင်းပြီးစီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်ဖို့တော့ဘယ်မှာမဆွမ်းဆောင်နိုင်မလဲဒါသမန်ကိစ္စလေးပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ဆိုအလွန်ခဲနေလေအဲ့ဒါတောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်မှာတော့သမန်ကိစ္စလေးတွေအောင်မြင်နိုင်ကြပေါ့ဒါကြောင့်သူတို့စီပါဆိုရင်လူတွေဟာဝိจิตနာအကုန်ကြခံပတ်စံများစွာပြီးပြီးတော့ဒီပညာရပ်ကိုသိဖို့အထောက်ဘာလဲလို့ဆို mindfulnessအဲ့ဒီမိမှုနဲ့ဆိုတတိပဋ္ဌာန်ခြင်းစဉ်ကိုပြောတာ။ညစွာဘုရားကလေ့ကျင့်မှုရဟောတာလေ။ကိုယ်ကိုယ်ရှိကိုရွှေ့ရင်လေတတိနဲ့ရွှေ့။သမစဉ်ညာနဲ့ရွှေ့။တတိနဲ့အတိနဲ့ရွှေ့။နောက်ကိုဆိုရင်လေတတိနဲ့အတိနဲ့။လက်ကွေးခြေဆန်းလုပ်တဲ့အခါလေတတိနဲ့အတိနဲ့။အဝတ်အစားပြင်ဆင်ဝတ်တဲ့အခါမှာလေတတိနဲ့အတိနဲ့ဥခွဲပကံစသည်ကင်တွယ်တဲ့အခါပကံခွဲရောက်စသည်ကင်တွယ်တဲ့အခါတတိနဲ့အတိစားတဲ့တောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတတိနဲ့အတိနောက်ဆုံးမှာတွိုင်းလက်ဝင်တဲ့အချိန်ထိအောင်ညှဆောင်ပြဥ္စရပတဝကမိသမ္မသနာကာတိတတိနဲ့အတိနဲ့တော့အဲ့ဒီမိမှုနဲ့ဆွေးကျင်ကန်းဆိုတာမဟာတတိပြရဏတုံမှာညှဆောင်ပြဟောတယ်အဲ့ဒါကိုတောင်တိုင်းကလူတွေကပညာရဲ့တစ်ခုအနေနဲ့ business မှာအခုကသုံးချနေကြ။နော်အဲ့ဒါလည်းတတိထားကြဖို့ပေါ့နော် business မှာသုံးချတယ်။ခွန်ကြီးတို့ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက်တုန်းကပြီးတော့မှသင်တန်းပို့ချတဲ့အခါတက္ကသိုလ်က university ကဆရာမတွေလာတဲ့လာတဲ့ပြီးတော့တနေ့ကို၄ရက်လောက်ရွေးချယ်ပြီးတော့တီချာတွေ့ဆုံတွေ့စီစဉ်ပေးထားအဲ့ဒီမှာသူတို့ပေးကြည့်တယ်တကယ်တော့မဘာဘာသာရတည်တင်းတယ်လဲလို့ဆိုဆရာမတကူကပြောသူပို့ချတာ MBSR တဲ့ MBSR ဆိုတာဘာလဲမေးလို့ Mindfulness Based Stress Reduction ဆိုဆိုလိုတာကတတိကျင့်စဉ်ကိုခြေခံပြီးတော့စိတ်ဖြစ်စေမှုကိုလျှော့ချတဲ့နိလန်းကိုသင်ပေးတာပါဒါတတိပဋ္ဌာန်နော်ဒီနေ့ခင်မှာတော့အဲ့ဒီတဲ့တောင်ပိုးလာပြီးတော့အလုတ်ခွင်သွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်7 minutes 15 minutes မိနစ်20နာရီဝက်လောက် mindfulness လေးလုပ်ပြီးတော့မှအလုတ်ခွင်ဝင်ကြပို့ပြီးတော့အလုံးလုံးတဲ့အခါမှာ decision ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အခါပို့မှန်ကန်တယ်လို့ပြောတယ်စိတ်ရှုပ်ထွေးပြီးစိတ်လေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့အပြောဆိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟာလွဲမှားမှုရှိဒါကြောင့်မို့ mindfulness လုပ်ပြီးမှဆုံးဖြတ်လို့ရှိရခိုင်တော့တော်တော်များများမှန်ကန်တယ်လို့ယုံကြည်ပါကြ
အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဟာကံကောင်းမှုစီဝါဥစ္စာတွေတိုးတက်ဖို့အောင်မြင်ကြီးပွားဖို့အတွက်တကယ်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအကြောင်းတွေပဲဒါကြောင့်မို့နံပါတ်၁ကတော့အလုပ်ကြိုးစားခြင်းဟာကံကောင်းခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲတို့ဆိုရင်နော်အလုပ်ကြိုးစားကိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကြိုးစားဆိုတဲ့အချိန်မှာခုနပြောတဲ့အတိုင်းလေးပါးကျွမ်းကျင်အောင်စာရီဖတ်ရမယ်ဘောဓုတ္တရီရှာမယ်တုတ္တရီစီးပူရမယ်အဲ့ဒီတုတ္တဆိုတာပညာမဟုတ်သေးဘူးလူတွေကတုတ္တပညာလို့ထင်နေသေးတယ်တုတ္တဆိုတာအကြောင်းချင်းရာတွေသင်ယူရသင်တန်းတွေတက်ပြီးတော့သင်နေလောကဘောဓုတ္တရီသင်အဲ့ဒီတုတ္တတွေများများမှတ်မိပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီတုတ္တပုံမှန်အခြေခံပြီးတော့စင်စားတွေးခေါ်လို့သိလာတဲ့အတိအမှပညာလို့ပြောခေါ်တယ်။အဲသုဒ္ဓနဲ့ပညာကွဲဖို့လိုတယ်။လောကလူတွေဟာပညာသင်တယ်လို့ပြောတာပညာသင်လို့သင်လို့ကြားတယ်ဟာမဟုတ်ဘူး။သင်တာပါသင်တာတော့သုဒ္ဓသင်တာ။ပို့ချပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသုဒ္ဓပဲပို့ချပေးတယ်။အဲ့ဒီပို့ချပေးတဲ့သုဒ္ဓကိုခြေခံပြီးတော့စင်စားဆင်ញင်ပြီးဝိပန်သုံးသက်ဆုံးဖြတ်တဲ့အသိဉာဏ်ကြတော့မှပညာလို့ခေါ်တာအဲ့တော့သုဒ္ဓများများရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီသုဒ္ဓရှိဖို့ဘာလို့อ่ะတုတ်တူတာသုဒ္ဓဝိဋ္ဌိသိခြင်းနဲ့စိတ်အရေးကြီးဆုံးသိခြင်းနဲ့သာဏသင်ယူခြင်းနဲ့သာဏဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ့လာခြင်းနဲ့သာဏလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေကျန်ချင်လေမအောင်သိချင်တဲ့ဆန္ဒစီဘူအားထုတ်တယ်ဒီပညာလေးသိအောင်ကြိုးစားတယ်သူတံပညာယဝဋ္ဌနာအဲ့ဒီသူတတွေဟာသိပညာတိုးပွားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဒါဝသူတဘောမှာအခြေခံမှပညာယပညာယအထံသာနာတိအဲ့ဒီသိပညာကမှအကြောင်းအကျိုးကိုအကောင်းဆုံးအမှန်ကန်သိတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ရှေးဥစွာသင်ယူမှာတုဒ္ဒပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်တွေးခေါ်ရမှာကဆက်လက်လုပ်ရမယ့်ကိစ္စခုအဲ့တော့ပညာကိုတိုက်ရိုက်သင်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးတုဒ္ဒညံ့ညံ့ရအောင်ကြိုးစားအောင်ဘာလို့38ပြားမင်္ဂလာထဲမှာလဲဘာလို့သင်စသိပင်းစဆိုတာဒီထက်သွင်းတာအကြောင်းပဲမဟုတ်ဘူးအမှန်တမ်းအရေးပါကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြွချက်လိမ္မာမှုဆိုတာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့အကြောင်းအရာတွေစီးပူးအထောက်အပံ့စာရိဖတ်ရမယ်ဒီလိုဆိုလို့အဲ့တော့ဒါအခြေခံအဖြစ်အရေးကြီးတဲ့ချက်အေးကံကောင်းခြင်းဒါတွေလုပ်အောင်ဒါတွေရှိမှကံကောင်းမယ်ဒီတိုင်းထိုင်ပြီးတော့ဆူတောင်းနေလို့ကံကောင်းလာမယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှမလုပ်နဲ့ထိုင်တာဆူတောင်းတယ်။နော်။ထမင်းတောင်စားရမှာပေါ့။လောကလူတွေကလွယ်လွယ်နဲ့ရတာကိုကျင့်တတ်ကြ။ထုံးစံလွယ်လွယ်နဲ့ရတာ။အုံနောက်ချောက်ခံပြီးတော့စဉ်းစားရမှာတွေးခေါ်ရမှာကြတော့ပြင်းတယ်လို့ပြောပြင်းနေဆိုတာစိတ်ဝင်စားခြင်းတစ်မျိုးပဲအေးအဲ့လိုမပြင်းမနဲ့ကြိုးကြိုးစားစားဆင်းရဲစဉ်းစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာထူးချွန်ထက်မြက်လာပြီးတော့ကြီးပွားတိုးတက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပွားတိုးတက်လာတာ lucky သို့မဟုတ် good luck lucky ကောင်းလာပြီသူပြောကံကောင်းလာတယ်အဲ့တော့ကံကောင်းမှုရအတွက်ဒါအခြေခံအကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ဟောတာ။ဟောနောက်ထပ်ဘာတွေလိုအပ်သေးတုံး။အကောဒနောမိတ္တဝါစာကဝါ။ဒေါသမကြည့်ရဘူး။ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံနေအလုံးလုံးတယ်ဆိုတာအများနဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့လုပ်တယ်အဲ့ဒီကြောင့်အကောဒနောစိတ်တူတတ်သူဒေါသချီတတ်သူမဖြစ်ရဘူး
စိတ်ရှည်ရမယ်သိခံရမယ်နော်အကောဒနောဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောင်းဒေါသကြီးလို့ရှိရင်သူဟာမရှိရဘူးခဲနေပုံဒါကြောင့်မို့အကောဒနောဒေါသမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အောင်မြင်ကြီးပွားဖို့အတွက်ဒေါသကိုချိုးနှိမ်နိုင်ရမယ်နောက်တစ်ခုကမေတ္တာပွားမိကောင်းဆွေကောင်းရှိရမယ်လောကမှာကိုယ်မလုံးနိုင်တာလည်းရှိတယ်။သို့မဟုတ်လိုအပ်တဲ့အကျဉ်းဉာဏ်တွေပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရှိတယ်။မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းဆိုတာဓမ္မအရေးကြီးတယ်။မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းရှိရ။အဲ့ဒီမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများမြတ်ခြင်းကုလုံကအောင်မြင်မှုအတွက်အကြောင်းတစ်ခုပဲ။ဒါမို့မေတ္တာဝါတယောက်နဲ့ယောက်တကယ်ချင်းရှိတာကိုမေတ္တာဝါလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူး။မိတ်ဆွေတွေပေါင်းသင်းတွေအများကြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့မိတ်တော့အဲ့တော့မိတ်ဆွေရှိဖို့ဆိုတာပါလေစာခဝရေရောဖို့လည်းလိုသေးတယ်ရသော်ဗျာတောင်းစီအောင်ဟောတာစိတ်မတူဘူးစိတ်မတူရင်ခင်မင်းတဲ့လူတွေမိတ်ဆွေတွေပေါ်တယ်အဲ့ဒီမိတ်ဆွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာနှမျောတင့်တယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်သူမှလည်းမတွေ့ဘူးဒါကြောင့်စာခဝကိုယ်တယောက်နဲ့သာသုံးမယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးကုညီဖို့ရမနေဘူးကုညီတတ်တယ်ပယတပါဏိဆိုအသင်ဆေးချောထားတော့လက်ရှိတယ်လို့ဒီ heaven hands ပြောတော့နော်ကုညီတဲ့လက်ကုညီတဲ့လက်ရသော်ဗျာသုံးတဲ့စကားလုံးကတော့ပယတပါဏိကုညီတဲ့လက်လို့မသုံးမဲ့တယ်စေကြောထားတဲ့ဖြူစင်တဲ့လက်တို့ဒီလိုတော့လက်ဟာညစ်ပေနေလို့ရှိရင်တစုံတစ်ခုပေးဖို့မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လက်ဟာအများအားတန့်ပြတ်နေတဲ့လက်ရှိသူအပေးကမ်းရရောသူတန့်ပြတ်နေတဲ့လက်ရှိသူရက်ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ကြတော့လောဟိတပါဏိသွေးစောသောလက်ရှိသူဒီလိုသုံးနေစာပေးကြအောင်နော်အသုံးလေးတွေကအဲ့ဒီပုံစံတော့စာခဝစွန်ကျင်မှုကုညီမှုဒါတွေရှိတယ်တဲ့နှမျောတွန်းလို့ရင်းမရှိပဲနဲ့ကုညီပေးတတ်တယ်တီလူပပန်တော်ကုချင်းတရားကောင်းတယ်တီလဆိုတာနှုတ်ကလည်းစီကံတကြစကားပြောရင်လည်းစီကံနဲ့ပြောတယ်အလုံးလုံးလုံးတဲ့ကိုရီးလျောင်းလုံးတဲ့အလုပ်တွေကလည်းစီကံပေါင်းတွင်ကလုံးတယ်ဥရိစံကျင်တဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်ဘူးဟောဒီလိုဆိုလို့ကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံတယ်ကိုချင်းသီလဆိုတာကောင်းတဲ့တရားတွေအခြေခံတွေထိန်းထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့စီကံဟုတ်ခေါ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာယကံအမှုဝစီကံအမှုကိုအပြစ်ခင်းအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တာသီလဟုတ်ခေါ်အဲ့ဒီသီလဖြစ်ဖို့ရအတွက်အရေးကြီးဆုံးကဘာလို့ဆိုရင်အချက်နဲ့အကြောင်းဟိရိနဲ့မတူပါဘူးဒါဝသီလဆိုတာဟိရုတ္တပပဋ္ဌာန်ဟိရိဥတ္တပရှိရမယ်ဟိရိဆိုတာကိုယ်တိတ်ခါကိုယ်ထိန်းတာဥဒ္ဒပဆိုတာပဝန်းကျင်ကိုလေးစားကိုသိခါလဲကိုထင်းရမယ်ကိုကိုလူကြီးလူကောင်းလူတော်လူကောင်းဖြစ်တတ်မှတ်နိုင်တာဟိရိပဝန်းကျင်ကိုလေးစားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလေးစားဥဒ္ဒပဒီလိုဆိုတာခဏိခေတ်မှာတော့ဥဒ္ဒပမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်တာအိုင်ဒုတ်ကဲလောက်လာပေါ့နော်ဘုဒ္ဓဂယုဆိုင်အမှာတော့ဖြစ်တာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာတယ်။နောက်ဘယ်သူမှခရုံဆိုင်ဘူးလိုချင်တာလုပ်မယ်ဆိုဘူး။အဲ့ဒါလိုမဖြစ်စေရဘူးတဲ့။ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းလေးစားရမယ်။ကိုယ်သိက္ခာကိုလည်းကိုယ်လေးစားရမယ်။အဲ့ဒီကိုယ်သိက္ခာကိုကိုယ်လေးစားခြင်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေးစားခြင်းဆိုတဲ့ဒီဟိရိနဲ့ဥဒ္ဒပရှိလို့ရှိရင်သီလနဲ့ပြည့်စုံပါလေတဲ့ဒီလိုပြောတာ။အဲ့တော့သီလရှိရဒါရှိဖို့
လူဆိုတာ human dignity ဆိုတာဟိရိနဲ့ဥတ္တပါပဲလူတွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာဆိုဒီမှာဟိရိဥတ္တပါပေါ်မှာအခြေခံထားတာဖြစ်တယ်အရှင်းကြောင့်တရားမရှိတော့ဘူးဆိုရင်လူရဲ့အဆင့်ကရှော့ကျတော့မှာလားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ရသော်ဗျာလောကပါဠတရားလို့ခေါ်တာလူလောကကြီးကိုကာဝေဆုံးရှုံးပေးနေတာဟိရိနဲ့ဥတ္တပါပဲဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဟောတာဒါကြောင့်တီလူပပန်တော့ကိုချင်းတီလာနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာအဆက်ကြောင့်ရှိတဲ့ပုံပုံမျိုးပဲတို့လို့ဆိုနော်အတထောစုပုတ္တအတထောဥစုပုတ္တတထဆိုတာဟန်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တထလို့ခေါ်တယ်ကိုမရှိဘဲနဲ့ရှိကြအောင်ဟန်ဆောင်တယ်ကိုချင်းတီလာမရှိဘဲနဲ့ရှိကြအောင်ဟန်ဆောင်ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်မှုကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတ္တထလို့ခေါ်တယ်။စာပေမှာမြန်မာလိုပြန်တဲ့အခါမှာတော့စာပေကျမ်းကနေမှာကောက်ချစ်ဆင်းလဲကောက်ချစ်ဆင်းလဲတာကိုတထကောက်ချစ်ဆင်းလဲမှုမရှိဘူးလို့ဆင်းလဲတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတယ်။အဲ့တော့အများကတောင်နားလဲခြင်းမနားလဲဘူး။အရှိဆုံးစကားလို့ဖြစ်ကောက်ချစ်တယ်ဆင်းလဲတယ်ဆိုတော့ဆင်းလဲတယ်ဆိုတာကိုယ်မရှိတဲ့ခုံနဲ့ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်လုံးတက်တာဆိုလို့ပေါ့တို့ဆိုမရှိတာနဲ့ဟန်ဆောင်တာမျိုးမချမ်းသာပဲနဲ့ချမ်းသာရအောင်ဟန်ဆောင်တယ်ဒီလိုဟာမျိုးပေါ့နော်တိရမရှိပဲနဲ့တိရရှိအောင်ဟန်ဆောင်တယ်မတက်ဖဲနဲ့တက်အောင်ဟန်ဆောင်တယ်အဲ့ဒီဟန်ဆောင်မှုလင်ညာမှုတွေတထလို့ခေါ်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဥစုဘူတော်စိတ်ဓာတ်ဖြောင့်မတ်တယ်ဥစုဆိုတာဖြောင့်တယ်လို့ပဲပြောတာကောင်းရိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗမာတွေကအရယ်နဲ့ပြောခြင်းနေချသေးတယ်ခက်တယ်နော်ဒီလူကရိုးလိုက်တာဆိုရင်အရယ်လို့ပြောပြန်အဲ့တော့ဥစုဘူတာဆိုဖြောင့်မတ်တယ်ဖြောင့်မှန်တယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်သုံးဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်မလုပ်တတ်ဘူးဖြောင့်မှန်တယ်အဲ့ဒါလို့ဖြောင့်မှန်တဲ့ဂုဏ်ကြီးရှိလို့ရှိရင်လည်းကံကောင်းစေတတ်တဲ့တရားတစ်ခုပဲလူဟာအများနဲ့ဆက်ဆံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဖြောင့်မှန်တယ်ဖြောင့်မှတ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကံကောင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလို့ဆိုဒီရည်ချင်းတွေရှိကံကောင်းတယ်လို့တို့ပြောတယ်ဒီရည်ချင်းတွေရှိရအဲ့ဒီတည်းမှာကံကောင်းမှုအတွက်ဆူတောင်းတယ်ဆိုတာမပါဘူးနော်ဆူတောင်းတယ်ဆိုတာမပါဘူးကံကောင်းအောင်ရည်ရချေတာလည်းမပါဘူးကံကောင်းမှုကိုယ်တိုင်လုပ်ရမယ်ပဲပြောတယ်နော်ဒီချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုရည်ချင်းဆိုတာတခုပြီးတခုလာသင်္ခါဟကောသခိလောတဏဝါစောသင်္ခါဟကကုညီတတ်တယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ခဏပြောတယ် helping hand ကုညီတဲ့လက်အများအားရှိမနေတတ်ဘူးကုညီစရာရှိရင်တမယောကုညီတယ်သခိလဆက်ဆံရေးပြည့်ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေလိုပဲဘယ်သူဘောပဲဖြစ်ဖြစ်သခိလမေဆွေစိတ်ဓာတ်နဲ့ဆက်ဆံနေပြည့်ပြည့်တယ်တဏ္ဏဝါစာတိမ်မွေးတဲ့စကားမျိုးရင်ကျေးတဲ့စကားမျိုးပြောလို့ရှိရိုင်းဆိုင်တဲ့စကားမျိုးမပြောဘူးတဏ္ဏဝါစာရင်ကျေးတိမ်မွေးတယ်ဒီတဏ္ဏဝါစာဆိုတာဘုရားမအရေးကြီးတယ်ကိုင်းဝါဆိုကျနာတဲ့စကားအဲ့ဒါမှထိရောက်တယ်လူမှုဆက်ဆံရေးမှာအလွန်အရေးကြီးတယ်တာဝရိန္ဒာနတ်တွေကတောင်းပါပဲသူတော်ကောင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရေးချင်းကိုဖော်ပြတဲ့အခါတဏ္ဏသူကတိတံဝါစတဏ္ဏဝါစစကားပြောပြည့်ပြည့်တယ်နော်ရှင်ကြည်တယ်လိမ္မာတယ်ဆိုတာခေါင်းကြီးတစ်ခုပဲအဲ့တော့လူတွေ
ယမလူမျိုးတွေလည်းပြောကြတယ်မုန်းစီခြင်းလဲလက်နှစ်သက်ချစ်နော်ချစ်စီခြင်းလဲလက်နှစ်သက်ဆိုပါဇက်ကိုပြောတာနော်ပါဇက်ကြောင့်လဲမုန်းသွားတယ်ပါဇက်ကြောင့်လဲဆိုလိုတာအပြောမတတ်လို့ရှိရင်မုန်းတာတူဒါမို့အပြောမတတ်တော့ဆဲတယ်လို့ဆိုအပြောတတ်ပြီဆိုတာဆိုလိုပြောတတ်ပြီဆိုရင်လူချစ်လူကပေါ်များတယ်ဒီလိုဆိုတော့အဲ့တော့တဏှာဝါစာကံကောင်းမှုအတွက်စကားပြောပြောထက်ရရှင်ကြည်လိမ်မစွာတိမ်မွေ့နှူးညံ့စွာပြောထက်ရသူပြောလိုက်တဲ့အပြောပြောရင်ဟရိယင်္ဂမပောရိဘုဟုဇနာကန္တာဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဟရိယင်္ဂမယင်နဲ့နှလုံးနဲ့ရောက်သွားတဲ့စကားမျိုးခံမြင်တဲ့စကားမျိုးဘယ်တော့မှမပြောနိုင်တဲ့ကန္နဒုက္ခသူရဝါနာချမ်းတဲ့စာမဲစကားမျိုးပဲပြောပါရသော်ဘုရားရဲ့စကားပြောမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမ်းဂန်လေးမှာဖော်ပြထားတယ်ယသာဝါစာနေလကန္နဒုက္ခဘုဇနာခန္ဓာဘုဇနာမနာပါအများကြိုက်နေတဲ့လေနာချမ်းတာလေစကားမျိုးပြောထားရမယ်ဒီလိုဆိုအဲ့ဒါဟာလည်းကံကောင်းခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲနှုတ်ကြံကိုကြံအာကြံရှာကြံနဲ့ကံကောင်းမှုဆုတောင်းနေဘယ်တော့မှရမှာမဟုတ်ဘူးကံကောင်းခြင်းရဲ့တော့ရှင်ကြည်လိမ်မာတဲ့စကားမျိုးပြောတတ်ဖို့လိုတယ်သူဆိုနောက်တစ်ခုကပါတော့ဆိုမဟာပတ္တောပိနိဝတ္တဝုဒ္ဓိဘလောက်ပဲအောင်မြင်ကြီးပွားကြီးပွားနော်အောင်မြင်ကြီးပွားမှုလူဆိုတာတခါလေကြတော့တို့တက်ကြီးပွားလာတဲ့အခါမှာအနေထိုင်နေပြောင်းသွားတယ်မာနတွေတက်လာတတ်တယ်ကိုပေါင်းတင်နေကြမိတ်ဆွေတွေအပေါ်မှာဆက်ဆံရေးတွေကျဲလာတယ်နော်မောက်မာလာတယ်ဓာမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်တယ်ပေါ့နောက်ဆုံးကကိုမိသားစုကိုမိဘတောင်မှမောက်မာလာတယ်လူကအောင်မြင်ကြီးပွားလာဒါမို့ဒီမှာကံကောင်းမှုအတွက်မဟာတပတ္တောပိတကယ်ကိုကြီးပွားတိုးတက်တဲ့အဆင့်ရောက်လာတော့လည်းပဲနိဝတ္တဝုဒ္ဓိမမနာဆိုတဲ့လေတွေမတိုက်ဘူးတဲ့ငြိမ်းနေတယ်လေတိုက်ရင်မငြိမ်ဘူးမလားတပင်းနေဘုံတိုင်းကျဲလာအေးအောင်မြင်ကြီးပွားလာလို့ရှိရင်လည်းပဲနိဝတ္တဝုဒ္ဓိနိဝတ္တနိမာနမမနာတွေမရှိဘူးရခင်ကလိုပဲပြုံးပြန်ရှင်ရှင်ဘယ်သူလဲပဲဆက်ဆံနိုင်တယ်။ဟောဒီလိုဆိုလို့ပဲပေါ့။ဒါလည်းအမှန်တမ်းအရေးကြီးတာ။မမနာတွေကြီးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဆိုရင်လူတွေကဆုံးခွာတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်နိဝတ္တဝုဒ္ဓိ။ကာရဝောစနိဝတ္တောစဆိုတာမင်္ဂလာထဲမှာပါတယ်။သူများကိုလေးစားမှကိုယ်ကိုလေးစားမှုခံရတယ်။ကိုယ်ကမမနာခင်မှအများကိုဆက်ဆံတယ်ဒီလိုဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဟာအလွန်ကြီးပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲအောင်မြင်မှုကိုရနိုင်တယ်ကြီးပွားတိုးတက်မှုတွေကိုရနိုင်တယ်ကံကောင်းစေတတ်တဲ့အနေထားတွေပဲအဲ့တော့ကံကောင်းခြင်းအဲ့ဒါတွေလုပ်ဖို့လူတွေကတော့ပြောကြတာပေါ့ Good luck with youကံကောင်းပါစေ ဆုတောင်းကြရတယ်။သို့သော်ဒီအခြေအနေတွေမရှိဘဲနဲ့ကံကောင်းမှုဆိုရမှာမဟုတ်ဘူး။ခုပြောရတဲ့အခြေအနေတွေဟာကံကောင်းစေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေပဲလို့ပြောမှတ်။ဟောတောင်းတစ်ခုကတော့အရေးကြီးတာစိတ်နေသဘောထားတည်ငြိမ်မှုစိတ်နေတော်တာဒီငြိမ်မှုလောကလူတွေဟာလောကရန်နဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါကောင်းတဲ့လောကရန်ဆိုးတဲ့လောကရန်လောကရန်နဲ့ကြုံတွေ့လို့ရှိရင်လူတွေဟာရိမ့်ရိမ့်သွားတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုရိမ့်ရိမ့်သွားပြီးတော့တုံးတဲ့တူလည်းပဲတစ်ဖက်သားလောကရန်ခံတဲ့အခါမှာအဖက်မတန်းသလိုဆက်ဆံတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုမရှိကြရဘူးတဲ့ဒါကိုဘယ်လိုညွှန်ပြလို့ဆိုရောစာပိမိတ်တေအ
ထဝအမိတ်တေတိတိသရိခိထဝပိဒီနေအထံစရန္တံဝါအထအနတ္ထံအာဝိရဟောသင်္ဃမေဝဝတ္ထိဒီစကလုံးလေးကအမတ္တမအဓိပ္ပာယ်ရှင်းတယ်ဆိုလိုတာဒီရှိမှာပဲဖြစ်စေ၊ကြွယ်ရမှာပဲဖြစ်စေ။သင်္ဃဝုထုတရား၄ပါးအတိုင်းလိုက်လာကျင့်သုံးနေလို့သူဆိုတယ်။သင်္ဃဝုထုတရား၄ပါးဆိုရပါလို့ဆိုရင်ဒါနပေးကံရင်လက်ဆောင်ပေးခြင်းပေးရဝိစ္စကျင့်တဲ့စကားကိုဆိုခြင်းအတ္တစရိယကိစ္စဝိစ္စအကျိုးတရားကိုဆောင်ရွက်ပေးခြင်းတမာနတ္တတာကိုယ်နဲ့ဓာတုထံဆက်ဆံခြင်းဆိုသင်္ဃဝုထုတရား၄ပါးလို့ခေါ်တယ်။လောကလူတွေဟာလူကတော့မျိုးမျိုးရှိတာပေါ့။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပေးတာကံနာမှကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။တချို့ကပေးတာကံနာကိုအဓိကမထားဘူး။စကားကိုချိုချိုသာသာပြောတာကိုကြိုက်တယ်အေးတချို့ကလည်းအဲ့ဒါအရေးမကြီးဘူးကိစ္စဝိစ္စရှိလို့ရှိရင်ဝိုင်းဝန်းကူညီတာဆောင်ရွက်တာကိုသဘောကျတယ်အေးတချို့ကလည်းအဲ့ဒါတွေဘာမှထဲမတွက်ဘူးကိုယ့်ကိုအထင်သေးအမြင်သေးနဲ့ဆက်ဆံမယ်လုတ်ဒေါင်းလုတ်တယ်ပေါ့နော်အထင်သေးအမြင်သေးနဲ့ဆက်ဆံမယ်ဆိုရင်မခံနိုင်ဘူးလေဒါကြောင့်မို့ဒီသင်္ကန်းဝတ္ထုတရား၄ပါးဆိုတာဆက်ဆံရေး၄ရက်ညဆောင်ပြဟောကြတာဖြစ်တယ်။ဒုတိယကိုဆက်ဆံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှမျောတွန့်တို့ဘူးကင်ရကိုတိုင်းအတိုင်းတာတစ်ခုရပေးတယ်ကန်းတယ်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေပေးဘာမှမတန်ပေပဲပေးမိဘတွေပြသားသမီးကပေးလို့ရှိရင်ကောင်းတာဖြစ်စေမကောင်းတာဖြစ်စေကိုသားသမီးကပေးတယ်ဆိုရင်ဂုဏ်ယူကြကိုယူပြီးတော့ပြောလို့မဆုံးမိတ်ဆွေတွေလည်းထို့တူအချင်းချင်းပဲဒါဘယ်သူကပေးထားတာဆိုကိုယူချက်တော့ပေးမှုကံမှုတွေပေးခန့်ခြင်းတွေအောင်မြင်အားဤဆိုတဲ့စကားလုံးကအလုံးပုံသိချင်မှာပေါ့နော်ပေးရဝိစ္စစကားပြောတဲ့အခါမှာစင်နာစကားပြောတတ်ဘူးလို့ရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်မပြောတတ်ဘူးအထာစရိယသူအကျိုးဆောင်ရွက်ခြင်းတမဏတ္တတာကိုယ်နဲ့ဓာတုထားခြင်းဆိုရယ်သင်္ဃဝုထုတရား၄ပါးအတိုင်းဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေပေါ်မှာဆက်ဆံရမလဲပေါင်းသင်းရမလဲလို့ဆိုရင်မိတ္တီအထဝါအမိတ္တီမိတ်ဆွေပဲဖြစ်ဖြစ်ယန္တုပဲဖြစ်ဖြစ်နော်မခွဲခြားဘူးမိတ်ဆွေယန္တုမခွဲခြားပဲနဲ့ဆက်ဆံနိုင်တယ်တိထေတရိခေထဝါပိရှိနေကိုယ်တဲ့ตาတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူဆိုတာကိုယ်တဲ့ตาလို့ရှိရင်ဂျလစီဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်တဲ့ตาလည်းလူပဲဖြစ်စေကိုယ်နဲ့ဓာတ်လူပဲဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့အောက်တန်းကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်စေအားလုံးသင်္ဃဝုထုနဲ့ဆက်ဆံနိုင်တယ်အထံစရန္တံထဝါပိအနတ္ထကိုယ်အကျိုးလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုအကျိုးမလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကတော့သူ့ရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဒါကံကောင်းခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပဲကိုနဲ့ခုပတ်ဝန်းကျင်လောကကြီးမှာကိုတူဦးတဲ့နေတာမဟုတ်သေးတဲ့ကြောင့်ကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆက်ဆံမှုမကန်နဲ့နေနဲ့ဆက်ဆံရဖြစ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနောက်ဆုံးမှာကိုပေါ်မှာခင်မဲလာတတ်တယ်ကိုအချိုးမဲ့ကိုလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကမပြောင်းလဲတဲ့ကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ဆက်ဆံထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ဆုံးမှာတောက်မခံနိုင်ပဲနဲ့သူလည်းကိုယ့်ပုံမှာပြန်ပြီးတော့ကောင်းလာမှာပဲသိကြတယ်သူတို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကံကောင်းမှုအတွက်ဒါတွေကိုလိုက်နာချင်သုံးဖို့လိုအပ်တယ်တချို့ကတော့ရှေ့တော့ကောင်းတယ်ကြွယ်ရကြအတင်းပြောတယ်ဆိုတာရှိသေးတယ်လေအဲ့ဒီရှေ့ကောင်းပြီကြွယ်ရအတင်းပြောတာမျိုးလည်းဘယ်တော့မှမလုပ်ပါဘူးတဲ့ဒါရှောင်းရရှေ့နဲ့ကြွယ်ရနဲ့
လုံးဝတဏှီလည်းဖြစ်နေရမယ်ကိုဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့ဒါကိုပဲထပ်တလဲလဲဒီအပြောဆိုတာလူတွေဟာဒီ communication ဆိုတာစကားပြောပြီးတော့ဆက်ဆံကြတာဟုတ်ဒါမို့လို့အပြောဟာအဲ့ဒါမှအရေးပါအရေးပါလို့ကံကောင်းမှုအတွက်အပြောကိုပဲထပ်တလဲလဲဖော်ပြနေတယ်လို့ဒီလိုပြောခေါနာသိမ်မွေးတဲ့စကားလုံးပြောရမယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့ဒါနဲ့တွေမလုံးလောက်သေးလို့ဝါစံနဝိစာဖုတံဂရာစီမင်းရိုင်းဆိုင်ကြံတန်းတဲ့စကားမျိုးသူတော်ကမခံနိုင်တဲ့စကားမျိုးမင်းဘယ်တော့မှမပြောနဲ့ဘယ်တော့မှမပြောမိအောင်တရေထားလို့ဒါလို့ဆိုနော်ဝါစံနဝိစာဖုတံဂရာစီဂရာစီဘယ်တော့ဘယ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်ဝါစံဖုတံကြံတန်းရိုင်းပြတဲ့စကားမျိုးနဝိစာမပြောပါလေနဲ့အပြောဟာအရေးကြီးဆုံးဒုနည်းဒုဆက်ဆွဲတယ်ဆိုတာအပြောနဲ့ပြောကြအပြောမတတ်ဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေရင်းချတောင်းပါပဲကွဲသွားတယ်လေဒါကြောင့်မလို့ကျန်းတဲ့စကားကိုပြောလိုက်လို့ရှင်ရင်ထဲမှာအောက်သွားတယ်အမေဖေတွေဆိုရင်နည်းနည်းစကားလေးမာမာပြောရင်တောင်းပါပဲသူတို့ရင်ထဲမှာအောက်သွားတယ်သားသမီးကလေးတန်မာမာလေးပြောရင်တောင်းမခံနိုင်ဘူးဒါဒီထဲမှာအမေလှုပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဖေလှုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပါကိုသားသမီးကကိုယ့်ပေါ်မှာမာမာကြောကြောလေးပြောလိုက်ရင်ထဲမှာအောက်မအောင်ကိုယ့်ဟာကိုစဉ်းစားချင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုလည်းမပြောမိအောင်နေရကိုမိပါပဲဖြစ်စေညီကိုမောင်နှမရဲ့အမေဖြစ်စေရင်ထဲမှာအောက်သွားစေတတ်တဲ့စကားမျိုးမပြောမိစေနဲ့ဒါသတိထားမယ်လို့ဆိုမတ္တသဇီဝတ္တသတ္တဟောတိဣတိတံယောအညတရံတပိတောဟာကန္တာတိမစ္စတိအပပညောသူများအကြောင်းကိုပြောပြီးဆိုတဲ့အခါအသက်ရှိထင်ရှားပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အတင်းမပြောမိစေနဲ့တချို့ကလည်းသိသွားတဲ့လူလိုက်အတင်းပြောဒီလိုကသိမှာပေါ့ဘာတွေလုပ်တာကိုညာတွေလုပ်တာတည်တဲ့လူလည်းအတင်းပြောတာပဲအသက်ရှင်တဲ့လူသာအတင်းပြောခါရတာမဟုတ်ဘူးသေသွားတဲ့လူလည်းအတင်းပြောခါအဲ့တော့သေသွားသူပဲဖြစ်စေအသက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်စေအတင်းဖြစ်မပြောမိအောင်နေပါတဲ့လူတွေကအတင်းပြောတဲ့နှုတ်အကျင့်ကရှိတယ်အတင်းပြောတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြားပြီပြီလားဆက်နော်သူများကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ဘလူအပြင်ဘလူတော်တယ်လို့ဆိုရင်ဒါပေမဲ့မင်းမသိပါဘူးကွာဆိုပြီးတော့အတင်းပြောခြင်းပြီဆိုရင်ဒါပေမဲ့ဆိုတာလေးနဲ့လာတယ်သူကတော့ကလူတွေရဲ့အတင်းပြောတဲ့အလေးအထလူသုံးယောက်လူနှစ်ယောက်ထိုင်ပြီးတော့စကားပြောပြီဆိုရင်ဘာပြောလဲဒီပြင်တယောက်အကြောင်းပြောကြတယ်သူတို့နေအောင်အကြောင်းဘယ်တော့မှပြောဘူးသူများအကြောင်းပြောတာတတိယလူရဲ့အကြောင်းကိုပြောတယ်နော်ဟုတ်မဟုတ်ကိုယ့်အကိုစဉ်းစားကြည့်လူနှစ်ယောက်ဆုံးပြီးပြီဆိုရင်တင်းပြောပြီတင်းပြောပြီပြောရင်ပြောရင်လို့ရှိရင်ချပြီလားဆာဘာလဲဆိုတော့အော်ပြောကြပြီအဲ့ကြအဲ့ဒါလို့နှစ်ယောက်သားအတင်းပြောပြီးတော့တယောက်ကအရင်ထမသွားနဲ့အဲ့ဒီထသွားတဲ့လူကိုကြံတဲ့လူကမေးထိုးကြံရဲ့သူလည်းတူတူပဲဘာထိုးထုံဆိုနော်ထသွားတဲ့လူကလည်းပဲကြံရဲ့တဲ့လူကိုတွေးကျင်တွေးနေမှာသူလည်းတူတူပဲအတင်းပြောရင်ကိုလည်းမလုပ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဟိုအတင်းဖြစ်ရှိလည်းမပြောနဲ့ကိုယ်ရလည်းမပြောနဲ့ဒီလိုဆိုတာဝါစန္ဒဝိဇ္ဇာပြုတံဂရာစီမတ္တဇီဝတ္တသတ္တဟောတိဣတိတံယောအညတရံလဘိတဝါကန္တာတိမစ္စတိအပပိညောလောကတတိထားเสียအချက်တည်းပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်
လူဟာအောင်မြင်ကြီးပွားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အသိပညာနေပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမဖြစ်ဘူးတဲ့အသိပညာမရှိတဲ့

လေမစ္စတူဘဝကိုမေ့တာအဲ့ဒီနေရာမှာအရေးကြီးဆုံးကတော့ဘဝကိုမမေ့ပါနဲ့လို့ပြောချင်တာပဲကံကောင်းလုပ်တဲ့ဤတွေပြောပြီးတဲ့အခါမှာအောင်မြင်ကြီးပွားလာလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီအောင်မြင်ကြီးပွားမှုရတာကိုအခြေပြုပြီးတော့စဉ်းစားဉာဏ်နဲ့ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမစ္စတိမရစ်လာတတ်တယ်မန်ဆိုတာကိုယ့်အခြေအနေတစ်ခုရစ်မှုလာငါတော်တယ်ငါတတ်တယ်ငါအောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့ရစ်မှုလာတာဖြစ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီရစ်မှုမှုဟာသူ့အတွက်မဟုတ်တာလုပ်ဖို့အတွက်အန္တရာယ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်လာပြီရစ်မှုမှုကိုသုံးမျိုးဖော်ပြထားတာရှိတယ်တခြားသုံးမျိုးပါတော့ဆိုရုပ်ပနာမတငယ်ရွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအရငယ်ရွယ်လို့မရစ်တဲ့ရှင်မှုတွေအာရောကြမတကျမ်းမာလို့ရှင်လဲကျမ်းမာမှုအပေါ်မှာမရစ်တဲ့ဇီဝိတမတအသက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအရအသက်ရှင်မှုအပေါ်မှာမရစ်တဲ့တခြားမနေလည်းရှိတယ်အောင်မြင်ကြီးပွားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲအောင်မြင်ကြီးပွားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှန်ရစ်လာတယ်ဒီလိုဆိုလို့ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီမှန်ရစ်မှုကပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းအကြောင်းပဲအဲ့ဒီလိုမှန်ရစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူတွေကမုန်းကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကံမကောင်းတွေပဲပြန်ရောက်သွားတယ်လို့ဆိုလို့တယ်ကံကောင်းအောင်လုပ်ပြီးအောင်မြင်ကြီးပွားလာတဲ့အခါကံမကောင်းမှုမယိမှုတစ်ခုတည်းနဲ့ဖြတ်ချလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားအောင်မြင်ကြီးပွားမှုတစ်ခုအစစအရာအောင်မြင်ကြီးပွားလာပါလေတဲ့နဲ့နောက်ဆုံးမှာစေသားညာအာနေပြီးတော့ကိုရထားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပေါ်မှာယိမှုသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာရတဲ့မြတ်အောင်မြင်မှုတွေဟာအကုန်လုံးပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ဒါဝန်တတိပေးပြီးတော့ဟောတာနော်တံဒိဋ္ဌရူပံဝိတမံစရတံအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာတဲ့မစင်ဘုံနာမကတ်တလူလူတွေကလည်းရှောင်ရမှာပဲအောင်မြင်ကြီးပွားမှုမစင်ဘုံကိုရှောင်ပွင့်ပြီးတော့တွားကြသလိုမှန်ရစ်ပြီးတော့ရှင်မှုမေးလျော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိတ်ဆွေတွေကစွန့်ခွာပြီးတော့တွားကြမှာပဲတို့ဆိုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကံကောင်းနေဆိုတာ lucky lucky လို့စာထဲမှာရေးထားအဲ့တော့ကံကောင်းစေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုမိမိကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်ကြအောင်ဖြစ်လို့ဒါကိုပဲရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာအတ္တနာကုရုတေလက်ခေအလက်ခေကုရုတတ္တနာနာဟိလက်ခေအလက်ခေမှာအညောအညတကာလိယဆုလူရာကံကောင်းအောင်လေမိမိကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်တာပဲဖြစ်တယ်ကံမကောင်းအောင်လုပ်တာလည်းပဲမိမိကိုယ်တိုင်သာလေဖြစ်တယ်လူတယောက်ရဲ့ကံကောင်းမှုမကံမကောင်းမှုဒီစုံတယောက်သောသူကလုံနိုင်တာမဟုတ်ဘူးလို့ကံကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းဟာကိုယ့်ပုံမှန်ကမူတည်တယ်ဒီချက်ဒီချက်တွေဟာကံကောင်းစေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေဒါဖြစ်တယ်လို့သီရိကာလကံဒီဆက်မှာဒီအချက်တွေကိုထိသွင်းပြီးတော့ပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ဒါကြောင့်မို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တအပေါင်းတို့နေ့စဉ်ဘဝမှာကံကောင်းခြင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တရားလျောဆိုကံကောင်းမှုအတွက်တို့ဘာတွေရှိရမလဲဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရှိပြီရဘူရရဲ့အဆုံးမရရှိပြီးတဲ့အခါမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးရဘူရရဲ့အဆုံးမတိုင်းလိုက်နာခြင်းသုံးခြင်းဖြစ်လာတယ်။မှန်ကန်သောကံကောင်းခြင်းကိုဒုဒ္ဒရီရရှိမှာဖြစ်တယ်။ကံကောင်းအောင်ဘလို့ထိမ့်သိမ့်ဆောင်းလျှောက်မယ်ဆိုတာတွေဟာလေ။လမ်းညွှန်မှုပြုထားတဲ့ရဘူရရဲ့အဆုံးမတိုင်းဒုဒ္ဒရီလိုက်နာခြင်းသုံးခြင်းမှာဖြစ်တယ်။ဒီလိုတန်ဖိုးရှိတဲ့အဆုံးမတွေရဘုရားရဲ့သာသနာလို့ဆိုပြီးဘုရားရဲ့အဆုံးအမဒေသနာတော်တွေမှာရှိတယ်ဒုရတွေအခုလို့အချိန်ကောင်းတဲ့ကျုံနေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုရနိုင်သမျှရအောင်ဒုရတွေသိယူကြမယ်မှတ်သားကြမယ်ဘာဟုတ်သစ္စာမင်္ဂလာ

ဘောဓုတန်ရှိအောင်စာရီဖတ်ကြမယ်ဖះပါရီဆုံးမခဲ့တယ်ဆိုတာတို့တွေသိအောင်ကြိုးစားမယ်လို့ကိုစီကိုစီစိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းပြီးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်တာจิตသုံးတိုင်းညပါစေကုန်တည်း

ဒီဘဝဉာဏ်မှာရှိကြတဲ့ဓမ္မတွေဘာနှမနှကောင်းနတ်ပေါင်းလုံးနဲ့တကွဘုံမဆုယုကဆုအာဃာကဆုဘုံမြတ်တိုင်တိုင်းရှင်မန္တနဂါများရှင်တော်မျိုးတော်များဒုက္ခတတ္တဝါဒုက္ခတတ္တဝါအားလုံးရတော်နာကြပြီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေသာဓုနမောခေါ်ပြန်အတွက်အောက်ကြပါကုန်လို့ဖိကြအပိုက်အလုံးလောက်ကြပါအောင်လို့ဒီနေ့သာသနာတော်နဲ့2580နှစ်ဩဇာတော်ရီ1388ခုနှစ်လေဝန်လာသာ9ရက်တနင်္ဂနွေနေ့24ရက်5လ2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ကျွန်ကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ကြိမ်မြောက်မဟာဇီဝိပဿနာအလုပ်ပေ9ရက်တရားစကားမွေးကြီးရဲ့ဒုတိယမြောက်တဲ့နေ့ည8နာရီမှာသူတော်ကောင်းများအတွက်950မှာလာတဲ့တရားစကားကိုခြေခံပြီးတော့ဟောကြားအပ်သောမေတ္တာနဲ့သစ္စာဆိုတဲ့တရားတော်မေတ္တာနဲ့သစ္စာဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမောကြမနာကြမိတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထောတာသမညမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်တိယံမှန်က

0: ညွန်ကြား မြတ်တရားကြောင့်ဤကကုသိုလ်အကုသိုလ်နှင့်ထိုထိုဘုံဘဝ
1: တိကြာ

ရေဆန်းလာရအရှိငါတန်သောဣတိတို့မှလည်းထုသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပြီးထသောသုကတံစကားချောက်ခွန်လူ၌ထွန်းလဲနှခွန်းကိုသာကျိုးရှိရာကိုကောင်းစွာမသွေဆိုတော်မူတတ်ပေထသော

ရှိရန်တိဝေရာဇရထသူစိတ်တာထောတရိရံပိစရံဥပေတိတတေသဓမ္မောနာသရံဥပေတိတန္တဟဝေတ္တပိပဝေတယံတိဧတေနသစ္စာဝေဇိနဒုခိတာဟွန်တုပါဏိနောသူစိတ်တာလွန်တရားဆန့်ကျဲစွာပြုလို့အကုန်သောရာဇရထမင်းစီယထာတို့သည်စီရန်တိဆွေမြေယိုယွင့်အိုမင်းညာယလေကုန်၏အထောထုမတပါတရိရံပိတုသူငါငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သည်လည်းပဲဆွေမြေယိုယွင့်အိုမင်းညင်းသို့ဥပေတိကာရောက်ရပါပေ၏တတံသူတော်ကောင်းတို့၏တတ္ထမင်းစသူတော်ကောင်းတရားစီကား

ကိုသဗ္ဗိတုတ္တရဆေဘဘောဓိပက္ခိယတရား39ပါးမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားဒီဟုသောသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပဝေတယံဒီနှစ်လိုအာယံချီးမွမ်းတော်မူကြလေကုန်၏ဧတေနသစ္စာဝဇ္ဇနာဤသို့နှုတ်တံဖော်ထုတ်ပြန်၍ဟုတ်မှန်သောဒေသနာသစ္စာတကားကိုမြတ်စွာပူဇော်ရလေသောကြောင့်ဤသစ္စာတကားကြောင့်သာတဝိနာတရားချေခင်စိတ်ကောင်းဝิญญကုန်သောတင်သူတော်စဉ်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့နှင့်သဟာတကွမြင်အပ်မမြင်အပ်သောတရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့နှင့်သဟာတကွပါဏိနောလူရယနာဖျားဖျားမြမမကျွင်းခပင်ဥဒုံလုံးစုံကုန်သောစနာတတဝဟူနလူမြမဖောင်းများစွာတို့သည်များစွာတောင်းတောင်းလူနတ်မြမတတဝပေါင်းတို့သည်နေပြာဆက်ဘေးအန်ခတ်သိန်းတို့မှလည်းကင်းကြီးညကုန်သည်ဟွန်းတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဒုက္ခသာဆင်းရဲခတ်သိမ့်တို့မှလည်းကင်းကြီးကြကုန်သည်ဟွန်းတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာသောကာသမညိုမမိန်တကိုးရှင်၍စိုးရိမ်မနှောင်းကြောင်းကြပူဆွေးငိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်းတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟွန်းတို့ယနေ့ကာသနိဗ္ဗာန်ရသည်ဘဝတန်ရောစိတ်ရှင်လန်း၍ဉာဏ်ဉာဏ်မှမှချမ်းသာသာဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုဆက်တဲ့တဘော

မြတ်စွာဘုရားလောဝတိပြည်မွန်ဇေရွန်ရွှေကြောင်းမှာကေယောင်းစံပြောနေတော်မူတဲ့အချိန်ခါမှာကောသလမင်းကြီးရဲ့အမတ်တယောက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီတရားစကားကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တယ်ကောသလမင်းကြီးရဲ့အမတ်တယောက်ပသိနေရီကောသလမင်းပေါ့သူရဲ့ဖခင်ကမဟာကောသလမင်းကြီးသူတော်နိုင်ရဆန်သွားပြီဒီမကြီးကသူရဲ့ဆိုင်ရာအမတ်တာဝန်ကိုလည်းထမ်းဆောင်တယ်ဖခင်ကြောင်းကံကိုလည်းအမြဲတမ်းသွားတယ်အချင်းရရင်ရသလိုညဆောဖခင်ထံလည်းသွားတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကလန်တို့ရှင်အာနန္ဒာတို့ရေတော်ကြောင်းမှာသရင်သုံးရတဲ့ဆရာတော်သံဃာတော်လေးရဲ့ထံကိုမကြာခဏသွားပြီးတော့တရားတွေနာတယ်တရားတွေနှလုံးသွင်းတယ်တရားတွေဆွေးနွေးတယ်တရားတွေမေးမြန်းတယ်တရားတွေအားထုတ်တယ်အဲ့တော့လောကီပညာလည်းရှိတယ်တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓမ္မဗဟုသုတလည်းကျွယ်ဝတယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းကြီးတွေရဲ့တရားကိုမကြာခဏကြားနာရတော့တရားစကားကြားပါများကစိတ်ထားဖွေးလက်သိဉာဏ်ထဲ့ဤဆိုသလိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တရားတွေဟောတဲ့ခါနာယရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကလန်တို့ဟောတဲ့တရားတွေနာရတော့ဘင်္ဂဝါစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ရှိတဲ့ဒီအမတ်ကြီးဟာတရားဓမ္မနဲ့ထုံမှွန်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့မြတ်သွားတာပေါ့တန်ပြီးရအုပ်ချုပ်နေတဲ့အမတ်တေစီတီတော်ကြီးတွေအလို့ဆွေများသောအဖြစ်မေတ္တာဒေသနာနဲ့ပတ်သက်လို့ဟောဖို့ညွှန်ကြားပြသပေးတယ်အခြားခြားဒေသနာတော်တွေလည်းပဲတင့်တော်သလိုဟောပြတာပေါ့ဘယ်ဒေသနာပဲဟောဟောဖြစ်ရနဲ့ရဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးတွေဟောတဲ့ဒေသနာတွေအကုန်လုံးကောင်းကြီးပဲနိတ္တာရတွေအပြည့်အဝပဲ။ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဓမ္မတရားတွေနာရတော့ဒါနရဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေသီလရဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေဘာဝနာရဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေအကုသိုလ်ရဲ့အပြစ်တွေကုသိုလ်ရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေမကြခဏသွားပြီးကြားနာနေတော့အကုသိုလ်တွေရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုသိတော့စိတ်ထဲမှာအကုသိုလ်တွေကိုကြောက်လာတယ်အကုသိုလ်တွေကြောက်ငရေတရိစံပိတ္တာအသူရကဲပယ်လေးပါးရောက်မှာပဲညဆောဖရာလည်းဟောတယ်ရှင်မောကလံမထေရမြတ်ကြီးလည်းပဲနတ်ပြည်တက်ပြီးတော့နတ်သားနတ်သမီးတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုမေးပြီးတော့ပြန်ဟောတယ်အခါတည်းငရေပြည်သွားပြီးတော့ငရေမှာခန်းနေကြရတယ်ငရေသူငရေသားတွေရဲ့လူဘဝတော့ဘလို့အကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့မေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပြန်လျှောက်မြတ်စွာဘုရားကတခါပြန်ဟောခုခင်မာတယ်မဟုတ်ဘူးဟိုတုန်းကလည်းဒီလိုပဲလက်တွေ့မှတုံတောင်မယုံညင်ညာဘူးဘာလို့ဆိုတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအကြီးကြီးတွေကဖုံးလွှမ်းနေတော့အယူအဆမှားတွေကများသောအားဖြင့်ဖះမပွင့်ငင်နဲ့ဖယတုတွေကအရင်ပေါ်နေကြတယ်အဲ့တော့ဒီလောကရှိတယ်နောင်တမလွန်လောကရှိတယ်စရိษံနေရာတော့မြင်းနေရတာပေါ့ပိတ်တာတော့ငရဲတို့ရှိတယ်စတုမဟာရတာဝိနယမတုတ်တိတဲ့နေမနရတိပရနေမိတဝဒဝရိစာရှိတယ်နတ်ပြည်တွေဗြမပြည်တွေရှိတယ်အာဟုသောဆိုးကျိုးပေးတယ်ကုသောကောင်းကျိုးပေးတယ်ရဏသုံးနံကံကံရဲ့အကျိုးဒီလောကရှိတယ်နောင်တမလွန်လောကရှိတယ်ဘုရားလက်ထက်တည်းကတရားနာမှယဉ်ထဲမှာအကျာနာနာတည်တယ်ဘုရားပွင့်တာပွင့်တာပဲတရားမနာတရားမလိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမတိကြဘူးမတိတဲ့ပြင်အယူမှားကြီးတွေဖြစ်နေအများကြီးပဲကုသိုလ်မရှိဘူးအကုသိုလ်မရှိဘူး
အကုသိုလ်အဆောကျွမ်းမပေးဘူးကုသိုလ်ကောင်းကျွမ်းမပေးဘူးတည်ရင်ပြီးတာပဲပြတ်တာပဲဆိုတဲ့အယူမှားတွေကအများကြီးပဲအဲ့တော့မလို့ရှင်မောကလန်ကမထေရမြတ်ကြီးကနတ်ပြည်တက်သွားပြီးတော့ဘဲမျိုးဘဲရွာကဘသူနန္ဒီယသချွေတို့လို့ပေါ့လူကမသိသေးဘူးဟိုမှာဘုံဘိမှန်ပေါ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တော့ဘယ်မျိုးဘယ်ရွာဘလူဘယ်ငရဲမှာကြာနေတယ်ဘယ်မျိုးဘယ်ရွာဘလူပိတ္တာကြီးဖြစ်နေတယ်ရှမောကလန်တကူရာမဣတတဆိုတော့သွားပြီးတော့ပြန်ပြန်ဟောမြတ်စွာဘုရားကိုအရင်လျှောက်ထားတာပေါ့လေမြတ်စွာဘုရားကကြားလာလာကြတဲ့ပြည့်တက်ကိုပြန်ပြီးတော့နတ်သားနတ်သမီးတွေကြောင်းလဲဟောတယ်ငရဲသူငရဲသားတွေပိတ္တာတွေကြောင်းလဲဟောတယ်ပိတဝတ္ထုတို့ဝိမာနဝတ္ထုတို့မှာအများကြီးပဲရေးထားတာရှိပါတယ်ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်เนี่ยအဲဒီစာအုပ်လေးတွေဆောင်ထားရင်ကောင်းတယ်နတ်ပြည်ရောက်တဲ့အကြောင်းနေမေရတ္တိဆံပိတ္တာသူရကယ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းနေအဲ့ဒါတွေရေးထားတာဒီအဲ့ဒါနေတရားနာရတော့အာဟုတုမှန်သမျှကြံမို့ပြောဖို့လုပ်ဖို့အမတန်ကြောက်သွားတယ်ဟိရိဩတ္တပတွေအကောင်းအကုသိုလ်တွေလောကမှာရှက်တယ်အကုသိုလ်လောကမှာကြောက်တယ်အကုသိုလ်တွေကိုပယ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြတော့စိတ်ပါလက်ပါမြတ်မြတ်နှိုးနှိုးကျူးစားတယ်စိတ်ပါလက်ပါစိတ်ပါလက်ပါဆိုတာကနောက်မဆုတ်ဘူးပေါ့လေကုသိုလ်ကောင်းမှုသနာဆိုလဲအောင်မြအောင်ပြုတယ်သီလဆိုလဲအောင်မြအောင်ဆောက်တည်တယ်ဘာဝနာဆိုလဲပဲဘိုးနဲ့အိမ်နဲ့သားနဲ့မယားနဲ့နေတော်လဲပဲဘာဝနာကိုအလွတ်မခံမှုအမြဲတမ်းဖွားများတယ်လူလောကမှာလက်ကင်ထားမဲ့ဘာဝနာကမေတ္တာမေတ္တာထားနိုင်မှတစ္ဆာတရားတွေမြန်မြန်သိမယ်မေတ္တာရှိမှတစ္ဆာသိမယ်လောကီမှာမေတ္တာလောကုတ္တရာမှာတစ္ဆာအမကြီးတွေဆိုတာရှင်ပြန်နဲ့ဆက်ဆံရတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေနဲ့လည်းဆက်ဆံအဲ့တော့အမကြီးရဲ့စေတနာမေတ္တာအားကောင်းရင်အားကောင်းသလိုတိုင်းသူပြည်သားတွေလည်းချမ်းသာတယ်ရှင်မြန်းကြီးရဲ့ဘန္နာလည်းတိုးပွားတယ်ကောဒလမင်းကြီးရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစေရနာပါပါနဲ့စားစားအယားယားပြီးသည်အောင်မြအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဘယင်းရဲ့ဘာနာကိုလည်းမထိခိုက်အောင်တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုလည်းပဲမထိခိုက်အောင်ကြားရရနေပြီးတော့တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယင်းရဲ့အခွန်ဘာနာလည်းပဲတိုးပွားအောင်တိုင်းသူပြည်သားတွေလည်းမထိခိုက်အောင်မေတ္တာစေတနာထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးတယ်။အဲ့လိုမေတ္တာစေတနာထားပြီးဆောင်ရွက်တော့တိုင်းသူပြည်သားတွေအပေါ်မှာမေတ္တာစေတနာထားတော့သူနဲ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာလယ်သမားတွေလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်သမားတွေတိုင်းသူပြည်သားတွေကအဲ့ဒီအမတ်ကြီးကိုချစ်ခင်ကြတယ်မျက်နှိုးကြတယ်ချစ်ခင်မျက်နှိုးကြတော့အဲ့ဒီအမတ်ကြီးရဲ့တောင်းမှာကူညီဖို့ဝိုင်းဝန်းမှုအမကြီးကိုအမြဲတမ်းခြံရံပြီးတော့လိုက်ကြတယ်လုပ်ငန်းကြိုင်ငန်းတွေအစအစရရအဆင်ပြေတော့ကောသလမင်းကြီးကလည်းပဲစုတွေလက်တွေပေးပြီးတော့ချီးမြှောက်တရားသူတွေလည်းတိုးပြီးလောကကြီးမှာအကောင်းလောကဒဏ်တွေလာပြီးဆိုရင်နောက်ကအဆိုးလောကဒဏ်လိုက်လာသစ္စာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဇလန်းတွေဟာတိတရားတွေတောင်ဝေကယူတရားတွေသတိထားတရားတွေကြီးညိုတရားတွေအများကြီးပဲဒါသုတ်တံမှာပဲကွာဇလန်းမှာပဲဆိုပြီးတော့ရန်တံပြီးတော့အထင်မသေးသင့်ဘူးအဲ့ဒီသုတ်တံကနီလန်းတွေကိုပေးထားတာဝန်ကြီးကစီကံပိရမကသဘောတရားနိနာနေတရားတွေကိုသိမှ
လက်တွေ့အားထုတ်တဲ့အခါမှာခကြီးရောက်တဲ့အောင်မြင်နိုင်တယ်နိနာနေတရားမသိဘဲနဲ့ရမ်းလို့လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိတွေတက်ကြောနေလို့ပေါ့ပြန်မှန်းအရာမရောက်ဘူးကိုယ်ကိုညှင်းတဲ့သူကညှင်းတဲ့ကိုယ်ကိုညှာတဲ့သူကညှာဟိုဘက်ဆုံးရောက်လိုက်ဒီဘက်ဆုံးရောက်လိုက်ရည်မှန်းတာတော့သူတို့လည်းပဲသာဝရငြိမ်းချမ်းတဲ့စီကိုရောက်အောင်ရည်မှန်းတာပန်းနိုင်ကတော့ငြိမ်းချမ်းရေးပဲလမ်းစဉ်ကမှားလောဘဆုံးရောက်လိုက်ဒေါသဆုံးရောက်လိုက်ဆိုတော့ရည်မှန်းတာကငြိမ်းချမ်းရေးတကယ်ရောက်တော့ပူလောင်တဲ့အထက်ရောက်သွားအခုလည်းပဲဒါမျိုးတွေအများကြီးပဲရှိတယ်သတိထားဖို့ဒီမကြီးကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်ရဲ့တရားတွေနာထားတော့လောကီလုပ်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာလဲမေတ္တာစေရဏနဲ့တစ္ဆာရှိရှိတွဲပြီးတော့လောကီလုပ်တွေကိုလုပ်တော့မေတ္တာစေရဏကြောင့်အစသရာအဆင်ပြေတဲ့တစ္ဆာကြောင့်ကိုချင်းတရားလည်းပဲကောင်းတဲ့ကောင်းလာတယ်ပြတ်မသွားဘူးမေတ္တာနဲ့တစ္ဆာပဲလည်းနဲ့ညာလည်းလို့ပေါ့နှစ်ဖက်သလုံးရေးကြည့်တယ်လက်တွေခြေတွေနဲ့မျက်စိလိုအကုန်လုံးသူဟာနဲ့သူအပြန်အလှန်ခြေသူပြုတ်မေတ္တာစေတနာကောင်းမှလည်းအများအကျိုးကိုဆောင်ရွက်နိုင်သစ္စာရှိမှလည်းပဲထူးမြတ်တဲ့တရားတွေကိုသိနိုင်တယ်ထူးမြတ်တဲ့တရားတွေဆိုတာအချင်းချင်းလိုက်လို့ရှင်စွန့်လို့တဲ့စွန့်လို့ထိုက်တာတွေကိုစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့အာစွန်စားတဲ့စွန်စားတိုက်တာတွေကိုစွန့်သွန်စားစားလုပ်နိုင်တဲ့အာအကလောကဓမ္မထင်ရှားတဲ့စကားလုံးပေါ့စွန့်လွတ်ဖို့နဲ့စွန့်စားဖို့တစ္ဆာလို့ပြောလိုက်ရင်တစ္ဆာ၄ပါးအရိယာတစ္ဆာ၄ပါးမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ဒီထိတော့သွားမှာအဲ့ဒီတော့ဘို့ဆိုတာစွန့်လွတ်တဲ့အရာတွေကိုစွန့်လွတ်နိုင်မှစွန်စားတဲ့အရာတွေကိုစွန့်လွတ်စားသာဆောင်ရွက်နိုင်မှအဲ့ဒါနဲ့ဆင်တူပေါ့လေရှောင်းတဲ့နာကိုရှောင်းနိုင်မှဆောင်းတဲ့နာကိုဆောင်းနိုင်မှရှောင်းတဲ့နာတွေကိုရှောင်းရင်လည်းပဲချောချောချူချူမဖြစ်ဘူးလောကဓာတ်นี่အများကြီးခံရဆောင်တဲ့နာကိုဆောင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲချောချောချူချူဖြစ်ချင်မှဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတွေကိုခန္တီမေတ္တာနဲ့တဏှိခံပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရ။အဲ့ဒီဆောင်ရွက်ချက်တွေအောင်မြင်ဖို့ခြေကံကပါလဲဆိုတော့တရားဓမ္မပဲ။တရားဓမ္မတွေနာကြားပါများတော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့ကာမတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့တရားဝိပဿနာဉာဏ်ဤအပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့လောကုတ္တရာသရာဝိပဿနာဉာဏ်ကတော့လောကုတ္တရာတော့မရောက်သေးဘူးပေါ့လေလောကီပေါ့မဲ့ဖို့ရောက်မှလောကုတ္တရာသို့တော်လည်းပဲနှစ်ခုခွဲရင်လောကီနဲ့လောကုတ္တရာပေါ့ကံကံရဲ့အကျိုးနိနိကာကယုံကြည်တဲ့နိနိကာကယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်တာသရာပဲအဲ့ဒါရမှာနှစ်နှစ်ကာကမှန်မှန်ကန်ကန်ယုံကြည်တဲ့အဲ့ဒါရမှာပညာနဲ့တွဲနေပတာရသရာမဟုတ်ဘူးဩကပနသရာလို့ခေါ်တယ်ပတာရသရာဆိုတာမယုဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အကျွားတွေအဝါတွေအများလောလောဆယ်ကောင်းစားချမ်းသာဖို့ကိုပဲဥစားပေးတယ်ပကာတနာတွေများတယ်ပေါ့ပညာမပါဘူးသရာနဲ့တဏှာနဲ့တွဲနေတရားဓမ္မတွေများများနာထားတော့သရာနဲ့ပညာနဲ့အချိုးကျကျပေါင်းဆက်ထားတဲ့အခါကျတော့ပညာကြောင့်သရာဟာလဲစစ်မှန်အားကောင်းသရာကြောင့်ပညာဟာလဲပို့ပြီးတော့ထက်မြက်တယ်အဲ့လိုသရာနဲ့ပညာပေါင်းဆက်ထားတဲ့ဩကပနသရမဖို့မရသေးဘူး
မဲ့ဖို့ရသွားတဲ့သူကတော့အသလသရသို့မဟုတ်အဋ္ဌိကမသရပါအဲ့ဒီတော့မရောက်သေးဘူးဩကာပဏသရဆိုတာဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်တဲ့သရအနည်းငယ်ကယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲစေတနာထက်ထက်တန်တန်ဖြစ်တယ်။တရားပြေဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလည်းအများပေါ်မှာစေတနာထားတယ်။အဲ့လိုတိုင်းပြည်ပြည်သားတွေကလည်းချစ်ခင်ကြတယ်။ရှင်မင်းကြီးကလည်းစုတွေလက်တွေပေးပြီးယာရုတွေတိုးပေးတယ်။ပေါ်ဝင်ရမှာရှိတဲ့အမတ်တရားမနာလို့ဝန်တိုကြတယ်။လောကရန်အကောင်းပြီးတော့နောက်ကသတော်ကောင်းတို့ဗာလိုက်လာလောကရန်အဆိုးလိုက်လာတဲ့ဒါလေးတွေကသတိထားကြပါမင်းလေထဲမှာယာသီဥဒုလေးတွေตายာနေပြီဆိုရင်လေမုံတိုင်းလာတတ်တယ်ယာသီဥဒုလေးတွေကြည်ရှုကောင်းပြီตายာနေတာဟာလေမုံတိုင်းလာဖို့အတွက်ခြေပြုတ်နေတာပဲအစာပြိုးနေတာပဲတို့လူလောကမှာလည်းကြည့်ပါလားငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်လှလှပပအစသာရရအဆင်ပြေပထမအရွယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ကျတော့အိုနာပြီးတော့တေးရကောင်းနာပြီးရင်ဆိုးတာနောက်ကလိုက်လာအမနာလုံးမတို့တော့ရှင်မင်းကြီးကိုဝိုင်းပြီးတော့ခုံချောကြဟိုတယောက်ကလည်းခုံချောဟိုတယောက်ကလည်းခုံချောဆိုတော့ပထမတော့မယုံဘူးပေါ့ဒါပဲနဲ့ခဏခဏအမတ်တရားဝိုင်းပြီးတော့ဂုံချောပါများတော့ဘုရင်ကြီးလည်းပဲပုထုဇဉ်ဆိုတော့လည်းပဲတိုင်းပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂုံချောတာပေါ့သူမှလူရင်းအားတွေအများကြီးပဲသူ့နောက်ကလူတွေအများကြီးပဲပုံကံမို့လူတွေစုဆောင်းနေတာရှင်မင်းကြီးကိုပုံကံမလို့သူလက်သမားတွေလောသမားတွေကိုစုဆောင်းနေတာမယုံရင်ကြည်ပါလားသူလာလို့ရှိရင်ကြည်လိုက်သူ့နောက်မှာပြည့်တတ်တယ်အများကြီးပဲအဲတော့ပုံကံမယ်ဆိုတော့ပြင်းကြီးလည်းယုံသွားတာပေါ့ယုံသွားတော့အဲ့ဒီမှကြည့်ကိုဖန်ချုပ်ပြီးတော့ထောင်သွင်းကျင်းချထားလောရတဲ့အကောင်းတွေကျုံးလိုက်တတိထားဖို့လောကရန်အဆိုးဆိုတာဘယ်ချိန်ဘယ်လိုရောက်လာမပြောနိုင်ထောင်သွင်းကျင်းချထားတာတော်သေးတာပေါ့ဂျုံတိုင်းနဲ့သေသွားလို့ရှင်ဘာလုံးမရအချိန်မရွေးသေနိုင်နဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအနတ္တခန္ဓာကိုယ်ကြီးအချိန်မရွေးသေနိုင်နဲ့ဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့ယုံရလားအဲ့ဒါဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်တဲ့သရာပဲအဲ့ဒီဘီရိုရာစားကောင်းတော့ကောင်းကျမ်းမာရေးတွေကောင်းနေတာပဲမသိနိုင်သေးပါဘူးဘုရားတာကောင်းအောင်ပဲဗာညာတွတ်ထားတာလည်းရှိတာပေါ့သို့တော်လည်းပဲလူကလှန်ထမ်းလာတာမြင်တယ်ကန်ထမ်းလာတာမမြင်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုယ်တိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ကံတွေကအပရာပရိယဝေဒနိယကုသိုလ်လည်းရှိတယ်အကုသိုလ်လည်းရှိတယ်ဘယ်ချိန်မှာလေဖြတ်မလဲဘယ်ချိန်မှာအိပ်ရတယ်လဲမလဲဘယ်ချိန်မှာတည်မလဲဆိုတာမပြောနိုင်အတိအကျမပြောနိုင်အဲ့တော့ချိန်မရွေးတည်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုတကယ်လို့နှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်ရင်သူတော်ကောင်းတို့ဉာဏ်ပညာမတိုးဘူးလားဓာတ်တိကလတ်တိသိတာမဟုတ်ပါဘူးတရိုးရိုးလေးပဲအချိန်မရွေးတည်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ရင်သူတော်ကောင်းတို့ဘာကိုဦးစားပေးလို့မလဲကုသိုလ်ပညာကိုကြိုးစားရမှာပေါ့ဥမာကုမာရှိပါရေးတွေလူမှုရေးတွေဘလောက်ကောင်းအောင်ဖြုံးတိုင်းနဲ့တည်သွားရင်အဲ့ဒါတွေကနောက်လိုက်ပါမလားဘုလုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ဉာဏ်ပညာလိုက်မှာမလားအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်တော့ဒီဇလန်းကိုဖတ်ရင်းနဲ့တရားနာရင်းနဲ့နာရင်းနဲ့ထူးမြတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာမရဘူးလားအဲ့ပညာရဖို့ပဲတရားနာရဆိုတာပညာရဖို့ကုသိုလ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့အမြဲတမ်းလှူးနေတဲ့ဒါနတွေဝေယဝိသကုသိုလ်တွေဒါကုသိုလ်တွေပဲစောင်းဖတ်တာတရားနာတာဆိုတာပညာရဖို့သုတမယပညာပေါ့လေတရားအထောက်တာကြတော့ဘာဝနာမယပညာပေါ့
အချိန်မီဝေးအဲ့ဒီလိုလောကဓာတ်အဆိုးဆိုတာကျုံနိုင်တယ်အဲ့မကျုံရင်နဲ့လောကဓာတ်အဆိုးကျုံလို့ရှင်ဒီလောကဓာတ်အဆိုးကိုကျော်လွန်သွားတရားသောနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်အောင်စောဒီကကြိုးတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့မလိုဘူးလားလို့ဆရာတော်ကြီးတွေဟောသလိုပေါ့အတေမူးခင်ညံဦးအောင်သာဟောရံဆိုတွေကျုံလာမယ်ချုပ်ကြတာတို့ကျမ်းမာရေးတွေဖောက်ပြန်ပြီးတော့အိယာတွေလဲနေတာတို့အမျိုးမျိုးပေါ့လေကိုမဖြစ်စေချင်တာတွေဖြစ်လာလို့ရှင်ကိုမတရားဓမ္မအခမ်းမရှိဘူးတရားနှလုံးသွင်းမှုတရားအထုတ်မှုတရားလေ့ကျင့်မှုအားနည်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံမဖြစ်စေချင်တာတွေဖြစ်ရင်များသောအဖြစ်စိတ်ဆိုးတာတို့စိတ်ညစ်တာတို့ဝမ်းနေတာတို့ပူဆွေးတာတို့ဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲ့လိုဝမ်းနေပူဆွေးနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှန်တည်သွားလိုက်ဘယ်လေးပါမရောက်နိုင်ဘူးလားအခုအဲ့ဒီအမတ်ကြီးကသူ့ကိုချုပ်တဲထည့်ထားတယ်ယာတုကဖြုတ်ပြီးတော့ပြတရားရနာထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေအဲ့မှာခါတဲ့ကျက်တဏနာကိုသူကရှင်းမောက်ထောက်ပံ့တော့တာတာမန်လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝမ်းနဲ့ပူဆွေးမယ်ကိုယ်တွေလည်းဝမ်းနဲ့ပူဆွေးမယ်ကြံခဲ့တဲ့မိသားစုတွေအတွက်လည်းဝမ်းနဲ့ပူဆွေးမယ်ကိုမေတ္တာတရားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းနာကြထားတယ်တစ္ဆာတရားဝိပဿနာတရားနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအများကြီးနာကြထားတရားနာကြထားပေမဲ့လို့အမတ်ကြီးဆိုတော့တာဝန်တွေကအများကြီးထမ်းဆောင်ရယာဓုကြီးလေတာဝန်ကြီးလေပဲရပိုင်ခွင့်များလေလှုပ်ဆောင်ရမယ့်တာဝန်ကလည်းများတာပဲအဲ့တော့အဲ့တာဝန်တွေကိုတစ်ဖက်ကထမ်းဆောင်နေတော့ကြာကြာနာနာစိတ်အေးအေးချမ်းချမ်းမြတ်တာလည်းမပွားနိုင်ဘူးဝိပဿနာလည်းမပွားနိုင်ဘူးနိဒာနေတရားတွေသိပေနဲ့အလုတ်ကိုင်းနေမအားရင်ကြာကြာနာနာပွားဖို့လွယ်ပါမလားနိနာနေတရားတော်များသောအဖြစ်သိကြတာပဲခဏခဏဘ ഹു သုတတရားဒါမင်းလည်းစာဝတ်နေရေးအတွက်အရေးတကြီးလုတ်ကိုင်းနေရတဲ့အခါကျတော့အေးဆေးဆေးကိုနှလုံးသွင်းဖို့ချိန်မရဘူးဖြစ်ဘဝတရားနှလုံးသွင်းခြင်းနဲ့ကိစ္စတရားရှိနေတော့နှလုံးမသွင်းနိုင်အဲ့တော့အမကြီးကထောတဲ့အမတ်တွေကိုရှင်မင်းကြီးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့ဒီအမတ်ကြီးကတရားဓမ္မတွေရင့်ကျက်နေလို့ကိုယ့်ကိုမကောင်းပြောတဲ့သူတွေချောက်တွန်းတဲ့သူတွေကျေးဇူးတင်နိုင်တာတကယ်လို့သာသူကဖရာတရားနာမထားဘူးမေတ္တာတွေပွားမထားဘူးသစ္စာတရားတွေသိအောင်ဝိပဿနာတရားတွေပွားမထားဘူးဆိုရင်စိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်တဲ့အပြင်သူ့ကိုချောက်တွန်းတဲ့သူတွေကိုရန်ညှိုးထားပြီးတော့မင်းတို့ခုနတော့နေဦးမော့ကွာနောက်တော့လက်စားချေမယ်ဒီစိတ်မျိုးတွေဖြစ်နိုင်ဘူးလားကိုအဲ့လိုပြောနေတာဒုသူငါတွေအတွက်ပြောနာနော်ဒုသူငါတွေလည်းဘလောက်ပဲအများပေါ်မှာစိတ်ကောင်းထားထားလောကရန်အဆိုးကြုံမှုအချိန်တန်းလိုက်ကိုစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းနေဘူးအတိမှန်မပြုတော့ကောင်းတာတွေကအခါတရာလောက်ကောင်းထားပင်နဲ့ဆိုးတာလေးတစ်ခုမြင်ပြီးတော့ကဲရကြရှုံးချကြအပြစ်ပြောကြမျိုးမျိုးလောကဓာတ်အဆိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်ဖို့တဲ့လူလည်းဖြစ်ဖို့နေကြတာနောင်လည်းပဲဖြစ်ကြအောင်မှာပဲသန္တရာကြီးတွေကမလွတ်သေးလို့ရှိရင်ကောင်းတာတွေရောဆိုးတာတွေရောဖြစ်ကြအောင်မှာအဲ့တော့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတရားဓမ္မယဉ်ထဲမှာကိန်းနေလို့ရှိရင်ယောနိသောမနတိကာရဖြစ်သွားတယ်နှလုံးသွင်းမှန်တယ်နှလုံးသွင်းမှန်တာကိုကံနဲ့အနေရပြောရင်ကုသိုလ်ရအောင်နှလုံးသွင်းတတ်နှလုံးသွင်းမှန်ဉာဏ်နဲ့အနေနဲ့ပြောရင်မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအဆိုးမရတဲ့သဘောတွေဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကိုနှလုံးသွင်းနိုင်လို့ရှိရင်လေဒါနှလုံးသွင်းမှန်တယ်အခုဒီမှာကြီးကနှလုံးသွင်းမှန်တယ်တရားတွေနာထားတော့ဘယင်ကြီးကသူ့ကိုအကျဉ်းချထားတယ်ဒါလို့ထောင်သွင်းအကျဉ်းချထားဖို့
ကျန်တဲ့အမတ်တရားဂုံးချောကြတယ်။ဩသူတို့ဂုံးချောပြီးတော့ငါ့ကိုအကျဉ်းတော်နဲ့ပို့ထားလို့ဒါဝန်နေအေးသွားတော့ချက်ကြနာနာတရားအားထုတ်ခွင့်ရတာဘော။အဲ့တော့ငါ့ကိုတရားအားထုတ်ခွင့်ရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ဂုံးချောတဲ့အမတ်တရားရှင်မြင်းကြီးရောငါရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေပဲဆိုပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တယ်တဲ့။ဒါကောင်တို့အဲ့လိုဖြစ်ဖို့လွယ်ပါမလား။အဲ့လိုဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတာတရားမနာတရားအမထုတ်ရင်ဖြစ်ကိုမဖြစ်ဘူး။လောကီဘွဲတွေဘာဘွဲတွေပဲရရ။ဒေါသတွေမာမာနတွေအများကြီးပဲငါမဟုတ်ငါဟောရတဲ့ငါဟုတ်တက်တက်၆တွန်းနဲ့ငါမတရားပြောတဲ့ငါကူညီထားတာတွေအများကြီးရှိရတာနဲ့ဟာဒေါသတွေတောကတွေဖြစ်လိုက်မှာအများကြီးပဲခုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေနားထားတဲ့အခါကျတော့ရှင်နဲ့မှမပူလောင်ဘူးတာမန်လူတွေပူလောင်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲမဲ့နေရာမှာအေးချမ်းပြီးတော့စိတ်ချမ်းလာတယ်သူတော်ကောင်းတွေနှလုံးသားသူတော်ကောင်းတွေနှလုံးသားမတန်မအီးချမ်းနေမေတ္တာနဲ့ထုံမွှန်းထားတယ်မေတ္တာနဲ့ထုံမွှန်းပြီးတော့တစ္ဆာတိအောင်ဆက်ကြိုးစားနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေနှလုံးသားအီးချမ်းရာမှငြိမ်းချမ်းရာသို့အီးချမ်းရာမှငြိမ်းချမ်းရာသို့နောက်လွတ်မြောက်ရာသို့နိဗ္ဗာန်အထိကိုသွားနေကိုယ်လောလောဆယ်လောကဓာတ်အကောင်းနဲ့ကြုံကြုံဆိုးနဲ့ကြုံကြုံတရားဓမ္မနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တော့အေးချမ်းတယ်ငြိမ်းချမ်းတယ်မေတ္တာရဲ့အကျိုးအာနိသင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားထံနာထားကျေးဇူးတင်တတ်တဲ့သူဟာမေတ္တာပွားနိုင်တယ်ကျေးဇူးမတင်တတ်တဲ့သူကတော့မေတ္တာမပွားနိုင်ဘူးသူကတရားအားထုတ်ဖို့အတွက်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချထားတော့ဒီပြင်တာဝန်နဲ့မထမ်းဆောင်ရတော့ဟောအေးစေးစေးတရားပွားရုံပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာဝနာတရားတွေကြာကြာနာနာပွားနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ဘယင်ကြီးနဲ့ဘုံချောတဲ့အမတ်တွေကိုမြစ်တာပို့တယ်တဲ့ဘယင်ကြီးရောအမတ်တွေရောဘေးရန်ကင်းကွာကြမှာချမ်းသာကြပါစေမြစ်တာပို့တယ်မြစ်တာအကျိုး၁၁မျိုးသူတော်ကောင်းတို့ကြားဘူးနေတာပဲမေတ္တာရဲ့အကျိုးအာနိသင်ကိုသိတော့မေတ္တာပွားဖို့ဝန်မလေးဘူးသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲတရားတွေခဏခဏနာထားတော့ဒါနရဲ့အကျိုးအာနိသင်ကိုသိတော့ဒါနပြုဖို့ဝန်မလေးဘူးတတ်နိုင်သမျှဒါနတွေပြုနေကြတာဒါနအကျိုးသိနေတာ ਉਹ သိနေတော့ဝမ်ပန်းတတာနဲ့ကိုဒါနပြုနေကြတာဒါနရဲ့အကျိုးအာနိသင်လေးနည်းနည်းဆိုကြည့်ကြရအောင်ဆောင်းနန်းတူစွာမြတ်ရိတ်ခစေတနာဖြူစွာမြတ်ဒါနဆောင်းနန်းတူစွာမြတ်ရိတ်ခစေတနာဖြူစွာမြတ်ဒါနနိဗ္ဗာန်စခန့်ဖြောင်းဖြောင်း

0: ြောင်းဖြောင်းတန
1: ်
0: လမ်းကောင်းတူစွာမြတ်တာနာပေးချလှူချပူဇော်ကြအာကိုရတဲ့မြတ်ဌာနပေးချလှူချပူဇော်ကြအာကိုရတဲ့မြတ်ဌာနအစုစုဗုဒ္ဓချီးမွမ်းကြအကျိုးကြီးစွာမြတ်ဌာနအစုစုဗုဒ္ဓချီးမွမ်းကြအကျိုးကြီးစွာမြတ်ဌာန

တံဝရံဒါနံပေးလူဆွံ့ချမြတ်ဒါနသည်တက္ကတာကုသိုလ်ရှင်များပြောပါယမိထက်နှပြီသို့တောပါဏံလွဲသွားရောက်ကြောင်းဆောင်းနှံလှေကားကောင်းကြီးတဖွဲဖြစ်ပါ၏ဒါနံစေတနာဖွေးဖို့အလှပေးခြင်းသည်ဒါနံစေတနာဖွေးဖို့အလှပေးခြင်းသည်နိဗ္ဗာန်ံနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရှိနိုင်သောအကျင့်ကောင်းကြီးတရားဖြစ်ပါ၏ဣတိဤကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထောထားမြတ်စွာဘုရားသည်အဟောစာကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်ကောင်းစွာမသွေဒါနရဲ့အကျိုးအာနိသင်တွေထူးခြားပုံကိုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီတည်းဒါနဲ့ကျိုးအာနိသင်နဲ့နာထားတော့တနေသလောက်နည်းနည်းများများလှူဖို့ဝန်မလေးဘူးအကျိုးသိတဲ့အကြောင်းကိုလုပ်ဖို့ဝန်မလေးဘူးထို့အတူပဲသီလလည်းဒီတိုင်းပဲသီလဆောင်လို့ရှိရင်ရှိတဲ့ချမ်းသာတွေများများရမယ်ကျက်တည်မင်္ဂလာရှိမယ်ဂုဏ်သတင်းတွေကျော်သောမယ်သုတိပြည့်ကျွေကွယ်လွန်ငါနိမမတွေ့မဝေးကြီးကြီးလင်းလင်းသိရမယ်တည်ပြီးတဲ့နောက်နတ်ပြည်ရောက်မယ်ဒါအကျံအဖြစ်ပေါ့လေတက္ကရောဟဏသောပါဏအဉ္ဉံသီလတမံကုတော်ဒွါရံဝဝရနိဗ္ဗာဏငရသပဝေသနေစီစိန်တက်မီတက်ရှိချမ်းသာချမ်းသာတွေအမျိုးမျိုးရမယ်ဂုံတရင်လဲကြော်သောမယ်နတ်ပြည်ကိုလဲရောက်နိုင်တဲ့အဲ့ဒီလိုဒါနရဲ့အကျိုးတွေသီလရဲ့အကျိုးတွေမိမိတို့ညံမိသလောက်တိထားလို့ရှိရင်ဒါနသီလတွေသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်နေတာပဲစိတ်ထဲမှာချမ်းချမ်းသာသာရွှင်ရွှင်လန်းလန်းအားရပါးရလုပ်လို့မကောင်းဘူးလားဒါအကြောင်းနေချိုးတွေတိထားတော့လောက်ရတာအဆင်ပြေတာပေါ့မတိဘူးဆိုရင်ဒီများလို့လို့သာလိုက်လောက်ရတယ်ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားဖြစ်မဖြစ်ပါမလားတန်တဲ့ရတွေနဲ့ကြကြနာနာထက်ထက်မြဲမြဲမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့လေသူတိထားတဲ့အခါစိတ်ထဲမှာကြီးကြီးလင်းလင်းရွှင်ရွှင်ပြပြနဲ့ဒါနသီလတွေကိုစောက်တည်နိုင်သလိုမေတ္တာရဲ့အကျိုးအာနိသင်သိထားတော့လေမေတ္တာပွားများဖို့သူ့အတွက်ဘာမှမခဲယံဘူးအိယာချမ်းသာချမ်းသာစွာတို့အိမ်မဲဆိုးပြောက်စောင့်ရှောက်နံမြရင်ဝဲသားတို့လူများလဲခင်နဲ့လဲခင်ဤမိလင်းမပူးအစိတ်ဟုလဲထို့တူပြေပြောက်လက်နဲ့ရောက်လဲမပေါက်မဝင်ပြီးသလင်တိအစင်စိတ်ဒီမျက်နှာကြည်၍တေဒီကာလမတွေ့ဝေရတေကပြမပြည်တို့သာလင်လာရအကျိုး71မျိုးသည်တကောမေတ္တာပွားမှုသည်မေတ္တာအကျိုးအာနိသင်နဲ့မှစိတ်ကြည်လင်နဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်တမရိယစီတယ်ဆိုတာပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့မေတ္တာပို့ကြအရင်အားတဲ့အချိန်မှာမေတ္တာပရိစိတ်မေတ္တာပို့ကြအဲ့တော့ဝိပဿနာကူးတော်မယ်တစ္ဆာပဲကူးတော်မယ်ဆိုရင်စိတ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းဖို့လိုတယ်စိတ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းဖို့ရှိမှနည်းနည်းတဲ့သစ္စာတရားတွေဆက်သွားလို့ရအဲ့တော့ဒီမှာကြီးကအချုပ်ထဲမှာဘယင်းကြီးကိုလည်းမေတ္တာပို့တယ်နောက်တစ်ခါအမတ်တွေကိုလည်းမေတ္တာပို့တယ်ပြန်ကြောင်းကြဆင်းရဲကျင်းပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာကြပါစေစာကြည့်ဖြစ်ပေါ့လေမေတ္တာပို့မေတ္တာပို့တော့ဒေါသတွေတဖြည်းဖြည်းခေါင်းမသွားစိတ်ဆိုးဆင်းရဲတွေခေါင်းမာသွားတော့စိတ်ကအေးချမ်းချီလင်ပြီးတော့ငြိမ်သက်လာငြိမ်သက်လာတော့ပိဋိပတ်တိတွေဖြစ်လာအဲ့လိုစိတ်အေးချမ်းငြိမ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့မှခန္ဓာကိုယ်အရှိတရားတွေကိုအရှိတိုင်းသိအောင်ဘုသူတော်ကောင်းတို့ရှုမှတ်တယ်လို့ပေါ့ရှုမှတ်လို့ရှင်သမာဓိကောင်းကောင်းရနေတော့ရှုလို့မှတ်လို့မကောင်းဘူးလားအဲရှုမှတ်လို့ကောင်းလာတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောသဘာဝတွေဖောက်ပြန်တဲ့သဘောသဘာဝတွေရှုလေမှတ်လေပိုတိလေရှုလေမှတ်လေပိုတိလေခန္ဓာကိုယ်တွင်ညာဆိုင်တွင်အလင်းရှုလေပြီရှုကြည့်တော့ခါဖောက်ပြန်တာမကြာမြင်လေဤဖောက်ပြန်ဖြစ်ပြညာမြင်ချက်တွေ့လျက်ထက်ခါကြည့်ထက်ခါထက်ခါသိနေပါညာဟာထက်လေဤဉာဏ်ထက်လေလျင်ဆင်းရဲမြင်ဤတွင်သစ္စာသိဒါကဆရာတော်ကြီးတွေဆက်ဆိုသွားတာလေခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ဆိုင်ပြီးရှုမှတ်ပွားများဖို့အဲဒီသစ္စာမသွားခင်မေတ္တာနဲ့ပတ်သက်တာလေးကိုသ
တော်ဝင်နဲ့ဆရာကြီးရေးထားတဲ့ဓမ္မပုံမြင်လေးပေါ့ဓမ္မပုံမြင်လေးမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်တာမေတ္တာဟာအကုန်လုံးဖြစ်စေနိုင်တယ်လောကီအတွက်ကောလောကုတ္တရာအတွက်ကောမေတ္တာရှိရင်အားလုံးရှိတယ်ဆိုတော့ဓမ္မပုံမြင်လေးတစ်ခုရေးထားတယ်တခါတုန်းကဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်စလုံးဟာသရတရားတွေရှိကြတယ်စေတနာသရတရားတွေမြင်တဲ့သူတွေကိုပေါ်ယူဆက်ဆံပြီးတော့ကြွေးကြမိုးကြပေးကြကမ်းကြတနေ့ကျတော့ဒကာကြီးကအလုသွားနေတယ်ကမာလေးပဲကြံတယ်ကမာလေးကြံတော့အင်းရှိမှအဝတ်လှမ်းရင်းနဲ့အဖိုးကြီးသုံးကိုသွားတွေ့တယ်အဖိုးကြီးသုံးသွားတွေ့တော့အပြင်းမထိုင်းနေမဲ့ဆိုင်အိမ်ထဲမှာယူနေတူပါတွေတောက်ဖို့ပဲလို့ဒီပါတွေစားဖို့ပေါ့လေသွားပြီးတော့ဖိတ်ကြားတယ်အဲ့ဒီမှာဝင်ပြီးတော့ရင်ွေးဒီပါရီတောက်ပါလက်ဖက်ဒီဖက်ပဲလော်လေးစားဖို့ဖိတ်ကြပါတယ်။ဟောဖိတ်ကြတော့အဖိုးကြီးသုံးခုကပြန်မေးတယ်။ကလေးမလေးမင်းရဲ့အိမ်သားရှိသလား။အိမ်သားအခုအလုတ်သွားတယ်မရှိဘူး။အဲ့တော့မင်းအိမ်သားမရှိရင်တို့ဝင်လို့မသင့်တော်ဘူး။ပြန်လာတော့မှပဲတို့ဝင်မယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒီကလေးမလေးကအိမ်နဲ့ပြန်ဝင်ပြီးလှုပ်ချက်ရှိတာလို့တော်လေးကြတော့သူအိမ်သားပြန်လာတဲ့အခါကျတော့သူအိမ်သားကလည်းစေတနာသရတရားကောင်းတော့ရှင်းမထိုင်နေတဲ့ဘိုးကြီးသုံးကွာမင်းရင်ွေးလေးပါလေးတိုက်မှာပေါ့အပြင်မှာဘိုးကြီးတွေသနာပါတယ်ရင်ွေးတိုက်ဖို့ခေါ်တယ်အိမ်သားမရောက်သေးလို့သူတို့မဝင်သေးတာအဲ့လိုဆိုတို့ရောက်ပြီးကဲသွားခေါ်လိုက်ပါဆိုတော့သွားပြောတဲ့အခါကျတော့တို့သုံးဦးဟာတပြိုင်နဲ့ဝင်လို့မရဘူးမင်းတို့ကြိုက်တဲ့တူဦးကိုခေါ်အဲကြိုက်တဲ့တူကအရင်ဝင်မယ်သူ့နာမည်ကဘိုးဌာနလို့ခေါ်တယ်သူ့နာမည်ကဘိုးအောင်လံလို့ခေါ်တယ်ငါရဲ့နာမည်ကတော့ဘိုးမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တဲ့အိမ်သားကိုသွားမေးကြည့်ပါဦးဘလူကိုအရင်ခေါ်မလဲသွားမေးတိုင်မင်းတဲ့အခါကျတော့ဘိုးဌာနဝင်လာလို့ရှင်စီးတဲ့ဥစ္စာတွေပြည့်စုံမှာပဲဆိုဘိုးဌာနကိုခေါ်ခြင်းနောက်သူတို့ဇနီးမောင်နှံနေပေးရသားတွေသမီးတွေတိုင်မြင်တော့ဇာမိုးဘွယ်တွေအောင်မြင်တဲ့အစသာရအောင်မြင်တဲ့ဆိုတော့ဘိုးအောင်လံခေါ်မအောင်မြင်မယ်နောက်သူတို့ရဲ့ဖေမေတွေကဟာမေမေတ္တာတရားနဲ့လွှမ်းခြုံထားမှအေးရကောင်းတာချမ်းသာတာဆင်းရဲတာအဓိကမဟုတ်မိသားစုတွေတူနဲ့တူမေတ္တာစေတနာရှိလို့ရှိရင်ဒီအေးရချမ်းမြေ့တဲ့အေးငြိမ်းချမ်းတဲ့အိမ်မိသားစုဖြစ်နိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဘိုးမေတ္တာကိုဦးစားပေးပြီးခေါ်လိုက်ပါလားသူဖေမေတ္တာပြောတဲ့အခါကျတော့မှရဲလို့ဆိုလဲကောင်းသားပဲဆိုဘိုးမေတ္တာကိုသွားခေါ်ဘိုးမေတ္တာဘယ်သူပါလဲအကျုပ်ပဲဘိုးမေတ္တာအရင်ကြွပါဘိုးမေတ္တာကိုခေါ်လိုက်တော့ခုနတုန်းကဘိုးတဏ္ဍတို့ဘိုးအောင်လန်းတို့သူတို့ကအကုန်လုံးတစ်ခါတည်းထိုင်းနေရနေထလာခုနတုန်းကဘိုးတို့တယောက်ပဲလာရမယ်ပြောတယ်အခု၃ယောက်စလုံးလာတော့မလားအေးဟုတ်တယ်မင်းတို့ဘိုးအောင်လံကိုဖိတ်လို့ရှင်လဲတို့၂ယောက်ကနေခဲ့ရဘိုးဒနာကိုခေါ်ရင်လည်းပဲတို့၂ယောက်နေခဲ့ရခုဘိုးမေတ္တာကိုခေါ်တဲ့အတွက်တို့၃ယောက်စလုံးအကုန်လုံးဝင်နိုင်တယ်အဲ့ဒီပုံမြင်လေးကမေတ္တာရှိရင်အကုန်လုံးရှိမယ်မေတ္တာစေမေတ္တာမှန်တယ်မေတ္တာပွားရင်စီဝါချမ်းသာရောအောင်မြင်မှုရောအကုန်လုံးရနိုင်တယ်အဲ့တော့မေတ္တာရဲ့အကျိုးအာနိသင်နေနာကြထားတော့ဒီအမတ်ကြီးကမေတ္တာပွားဖို့ဝန်မလေးဘူးမေတ္တာပွားလိုက်ငြိမ်သွားတဲ့အခါဝိပဿနာပွားလိုက်မေတ္တာပွားလိုက်ဝိပဿနာပွားလိုက်ဘာမှတာဝန်နဲ့မထမ်းဆောင်မှာတော့အဲ့ဒီမှာငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နဲ့တရားအားထုတ်နေရတော့မကြခင်ပဲသောတပ္ပတိမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ရသွားတယ်မေတ္တာနဲ့တစ္ဆာကြောင့်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ရသွားတယ်တွေ့တာကတော့လောကရန်အဆိုးပဲလောကရန်အဆိုးထဲမှာတရားနဲ့ဖြည့်ရှင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဆိုးကနေအကောင်းဖြစ်သွားတယ်အဆိုးကနေအကောင်းဖြစ်သွားတော့ဟောသောတပ္ပတိမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဘယင်ကြီးကလည်းဒီအမတ်ကြီးမှာအပြစ်မရှိဘူးဆိုတာမြင်သွားတယ်သူတို့ဂုံချောလို့သာ
ငါချုပ်ထဲထည့်လိုက်ရတယ်အခုတော့အမတ်ကြီးမှာဘာအပြစ်မှမရှိပဲသူဆောင်ရွက်ပေးလို့အစားအသောက်ရလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအမတ်ကြီးကိုပါပြီးတော့မင်းညင်းတွေသွားထုတ်ချေဆိုပြီးတော့ထောင်းကနေလှုပ်ပေးလိုက်တယ်လှုပ်ပေးပြီးတော့ပထမယာဓုတဲ့နှစ်ဆတိုးပြီးတော့ယာဓုပေးတယ်ရှိပါဥစ္စာတွေလည်းချင်းမြင့်လိုက်အဲ့တော့အမတ်ကြီးကအိမ်တန်းမပြန်သေးပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားထံသွားမြတ်စွာဘုရားထံသွားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဒကာကြီးဒကာကြီးအကျိုးမဲ့ဖြစ်ရတယ်လို့ကြားတယ်မမဘုရားတပည့်တော်အကျိုးမရနေပြီးတော့အကျိုးရှိအောင်တရားတွေရလာပါတယ်ဘုရားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတင်းနေမဟုတ်ဘူးရှေးတုန်းကသူတော်ကောင်းတွေလည်းအဲ့လိုပဲအကျိုးမရကနေပြီးတော့လောကဓာတ်အဆိုးကနေပြီးတော့ကောင်းမြတ်တဲ့တရားတွေရလာဘူးတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားအတိတ်ကိုပြန်ဟောတာပေါ့ဗာရဏသီပြည်အတိတ်တုန်းကဗာရဏသီပြည်မှာပြမတာမင်းကြီးစိုးစံနေတဲ့အချိန်ခါမှာပြမတာမင်းကြီးရဲ့သားတော်တို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းပြမတာမင်းပေါ့နောက်ကြတော့ဖခင်ညင်နိုင်ရဆံသွားတော့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကပြမတာမင်းဖြစ်လာတယ်မင်းကျင်တရား၁၀ပါးနဲ့တိုင်ပြအုပ်ချုပ်တဲ့အလှပေးတဲ့၅ပါးသီလစောင့်နေဥပုံနေတယ်မှာ၈ပါးသီလဥပုံစောင့်နေအဲ့တော့နန်းတော်ထဲမှာအမတ်တယောက်ကပြမားလို့အမှုတွေဆစ်ဆီးတဲ့အခါကျတော့မှန်ကန်တာတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အမတ်ကိုယာဓုဖြုတ်လိုက်အဲ့ဒီအမတ်ကအိမ်နီးနာချင်းပေါ့အဲ့ဒီတိုင်ပြအနာတိုင်ပြတပြီမှာသွားပြီးတော့ခိုးလုံပြီးတော့အဲ့မင်းနဲ့ယင်းဤအောင်ပေါင်းတင်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်ဟာအလွယ်တကူတိုက်ခိုက်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ခိုးဘက်ကမင်းကိုဗာရဏသီပြည်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့တိုက်တွန်းနှိုးစော်တိုက်တွန်းနှိုးစော်တော့စန္ဒစန္ဒကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်စန္ဒကြည့်တယ်ဆိုတာရောင်စုံရွာပြားတွေကိုသွားပြီးတော့သူတို့တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာလည်းအပြစ်မယူဘူးစီပါဥစ္စာတွေပဲပေးလိုက်တယ်မင်းတို့နောက်ကိုတလို့ခိုးဆိုးတိုက်ခိုက်တာတွေမလုပ်နဲ့အဲ့တော့ရွှေတွင်ဝဲတွေမရှိလို့ရှင်ယူသွားဆိုသူဖျားလောင်းကအကုန်လုံးလှူလိုက်တာအဲ့နောက်ကြတဲ့ခါအလုံးချင်းနဲ့ဗာရဏသီကိုတိုက်ဖို့ဟိုကချီတက်လာချီတက်လာတဲ့အခါကျတော့အမတ်က900ရှိတယ်အမတ်900ကရန်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ပါမယ်လို့အဘယညို့ခွန်းတော်တော့မတိုက်ခိုက်နဲ့အများတတ်တော်တွေသေပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရမယ်မင်းဖြစ်ကငါအလိုမရှိဘူးအဲ့လိုရန်သူမင်းတွေအကုန်လုံးမေတ္တာပို့ကြဆိုပြီးတော့မေတ္တာပို့ဖို့အကုန်လုံးပြောတယ်အဲဒီပေါ်ပလင်မောမှာပဲထိုင်နေမေတ္တာပို့ဟောရန်သူတွေကအကုန်လုံးဝင်လာပြီးတော့အမိုက်တွေကိုလည်းဖမ်းချုပ်ဘယင်းကြီးကိုလည်းဖမ်းချုပ်ဖမ်းချုပ်ပြီးတော့ထောင်သွင်းကျင်းချထားတာပေါ့ထောင်သွင်းကျင်းချထားတော့ဘယင်းကြီးကနေပြီးတော့သူ့အမတ်900ကိုရန်သူမင်းတွေကိုစုစုဆိုင်ဆိုင်နဲ့မေတ္တာပို့ကြစိတ်မဆိုးကြနဲ့လူဘွားခဏလေးနေရမှာတနေ့ကြသေးကြမှာပဲမေတ္တာပို့ကြအဲ့လိုဝိုင်းပြီးတော့မေတ္တာပို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနလာတိုက်ခိုက်တဲ့မင်းဟာဟိုကမေတ္တာဇံရအောင်အားကောင်းတဲ့မေတ္တာတွေပို့နေတော့ပူလောင်ပြီးတော့မနေနိုင်ဘူးပူလောင်ပြီးတော့မနေနိုင်တဲ့အခါကျတော့မတ်ကြီးတွေကိုမေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပူလောင်နေတာလဲနေရထိုင်ရတာရှင်မင်းကြီးကတရားနဲ့အညီအုပ်ချုပ်တဲ့ပြမတာမင်းကြီးကိုထောင်သွင်းကျင်းချရတဲ့မင်းညတရား၁၀ပါးနဲ့အညီတိုင်းပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့အလှူတွေလည်းပေးတယ်၅ပါးသီလလည်းအမြဲဆောင်တယ်ဥပုံနေတယ်မှာလည်းပဲဥပုတ်တည်းဆောင်အဲ့လိုတရားနဲ့အညီအုပ်ချုပ်တဲ့ဘယင်းကြီးကိုထောင်သွင်းကျင်းချရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပူလောင်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုအဲ့တော့မှသွားပြီးတော့ပြမတာမင်းကြီးကိုရှ िख ိုးပြီးတော့ပြန်လှုပ်လှုပ်ပြီးတော့တိုင်းပြီးကိုပြန်အပ်တိုင်းပြည်ကိုပြန်အပ်ပြီးတော့ခုနအမတ်ကိုလည်းပဲသူ့နေရာသူ့ပြန်ထားလိုက်တိုင်းပြည်ပြန်အပ်ပြီးပြန်သွားတာပေါ့အဲတော့မှသူမြတ်စွာဘုရားအလောင်းပြမတ်မင်းကအမတ်တွေကိုအကုန်လုံးခေါ်ပြီးတော့

ဆန္ဒယူဇနာရှိတဲ့ဗာရဏသီပြည်ကိုစွန့်ပြီးတော့ထိုးမြတ်စွာဘုရားအလောင်းဟာတောထွက်တော်မူသွားတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအလောင်းဘုရားမှာမေတ္တာပါရမီဖြည့်ဆည်းခဲ့ပုံအဲ့ဒါကုဏအမတ်ကြီးကိုဟိုတုန်းကပညာရှိတွေလည်းပဲအဲ့လိုအဆိုးတွေကလောကဒဏ်အဆိုးတွေကလောကဒဏ်အကောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲမိမိတို့လောကမှာကျုံလာတဲ့လောကဒဏ်အဆိုးတွေဘယ်အချိန်ကျုံမှမသိဘူးကျုံလာလို့ရှင်ဖြည့်ရှင်းနိုင်အောင်ကျော်လွှားနိုင်အောင်အဆိုးတွေကနေအကောင်းဖြစ်အောင်အခုတည်းကမေတ္တာတွေပွားထားမယ်ဝိပဿနာတရားတွေပွားထားမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျုံလာတဲ့လောကဒဏ်ဆိုးတွေကိုတဏှိခံပြီးတော့ကျော်လွှားနိုင်တယ်အောင်မြင်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မေတ္တာတရားနေပြီးတော့တစ္ဆာတရားကိုကူးတဲ့အခါမှာလွယ်လင့်တကူအောင်မြင်နိုင်တော့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမေတ္တာတွေတစ္ဆာတွေပွားများဖို့ကောင်းလားမေတ္တာတရားတွေတစ္ဆာတရားတွေပွားများဖို့မေတ္တာပွားပြီးတော့ထိညာရအောင်

ဆောင်ရွက်ဆောင်ရှောက်နိုင်ကြပါစေ။သုခိတာဟွန်းတုသူကုရောစိတ်ပါနှဖျားပေးပါ။ကျမ်း

0: ဗျာ
1: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်31ရက်7လ59ခုနှစ်၌ဟောကြားဆက်ပေါ်မူအပ်သောသောတာပန်တိနိတရားတော
2: ်သောတာပန်တိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုအမြင်ကိုဘယ်ကြွယ်တကသစ်သူသိရတယ်နော်သောတာပန်တိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုသူဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသိထားတော့မှာဩငါသောတာပန်တိပါဘောလားဆိုတော့ဘောလားအပြင်သတ္တဝါဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြင်ကိုဒါကဇနာထောင်ရလိမ့်မယ်နော်ကိုလုတ်တဲ့အခါကျတော့ကသစ်တို့ကအော်ဒီအမြင်မြင်လို့ရှိရင်ငါသောတာပန်ဒီလိုမြင်တာပဲအပေလေးပါးကပိတ်ပြီ၆ဌာနဆိုတဲ့နေရာဌာနတွေလည်းမဖြစ်တော့ဘူးငါတော့ဖြင့်သိကြပြီလို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဝန်ပါရဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေယနေ့ဟောမယ့်တရားဒီအစပိုင်းမှာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြင်ပုံကိုရှင်သန္တမြင်ပုံသောတာပန်ဖြစ်သွားလို့သူမြင်ပုံကိုပါသိရလိမ့်မယ်လို့လေးစားစွာနဲ့မှတ်ပါရေကြောသမင်းညာလို့မရဘူးနော်သမင်းညာလာလို့မရဘူးသောတာပန်ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ပိုင်းမြင်ပုံနောက်ပိုင်းမြင်ပုံမြင်မှုနှမျိုးကိုသူသူချာချာသိရလိမ့်မယ်လို့မှတ်ထားဗုဒ္ဓဘာသာတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤမြင်ပုံကဒီပဂရိအချိန်မှာတော့ဥစ္စုဇဉ်နဲ့မဆူပါဘူးသားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့သားမြင်တာပဲသမီးမြင်တာပဲဒီမြင်မှုကဆူတာမဟုတ်ပါဘူးဝိပဿနာစခန်ကိုယ့်အကိုထိုင်ဒီကရသောတာပန်တည်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကလုံနေတဲ့အချိန်ကျမှသူ့အမြင်ကထူးတာလို့မှတ်ရမယ်။ဒီတိုင်းသားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့ပြောလို့ဆိုလို့ရောင်းလို့ဝယ်လို့နေတုန်းကတော့ဖြင်းတဲ့ဒကာဓမ္မကမြင်ပုံမှသိမှထူးချပါဘူး။ပါလေလာပါသမီးနဲ့ခေါ်လိုက်တာပဲ။အမျိုးမျိုးရှိကြတာပါပဲတဲ့။သောတာရတိပိဒကာလနေတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ညာစိုက်လိုက်တည်နေကြရင်တည်းဖြဲ့။အော်ဒါသောတာပန်အမြင်ကိုဆိုတာယနေ့တော့သိရမှာ။မှန်ပါဗျာ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သောတာပန်အမြင်ကိုရှင်သန္တစမြင်ပုံဒကာကျွဲဒကာသိကြားရတော့နော်။မှန်ပါဗျာ။လေးလေးစားစားဒကာဓမ္မတွေတသက်မှတစ်ခါကြားရတဲ့ကြားရမျိုးကိုဒကာကျွဲတမင်းညာနာလို့မရဘူး။မှန်ပါဗျာ။အားလုံးဒီလိုရှင်ရောနောက်ကဒကာဓမ္မတွေရောဩဒိသသောတာပန်တို့ငါသောတာပန်မတည်သေးရင်ဒီဉာဏ်ရောက်ရတည်ပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့လို့ငါခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်ဆိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဉာဏ်ဉာဏ်လို့ရှိရင်ရဲရင်ဆိုစိတ်ကကိုယ်တန်တာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဘယ်ရန်ပြောကြပါစို့ဒကာဓမ္မတို့အဲ့တော့ယခုဓမ္မရေကဏ္ဍမှာဝိပဿနာရှိတယ်လို့ဆိုရဥစ္စာယခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဓမ္မကိုယခုရှုကြရတာဆိုတာကတော့တဏ္ဍမှာမှတ်ထားရယခုဖြစ်ပေါ်တဲ့ဓမ္မကိုယခုရှုရတာဆိုတာမှတ်ထားကြပါဘုရား။နိုင်တာတဲ့ဓမ္မကိုမိမိတို့တဏ္ဍမှာဝိပဿနာအလုပ်ကိုထိုင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဉာဏ်ဆိုင်လိုက်ကြတာဘုရားမှားထားစိတ်ကံဥပဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်စိတ်မှရှာမတွေ့သေးလို့ရှိရင်လေလိုဖြစ်အောင်အထုတ်တဲ့စိတ်လေထုတ်တဲ့စိတ်မရှိဘူးလေကိုပြန်ဆိုင်တဲ့စိတ်ကိုဟောဒီနှစ်စိတ်တော့အရင်တွေ့ရတော့မှာပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာမှတ်ထားလိုက်ကြပါဒါရတကကျွယ်လို့အားလုံးများဓမ္မကိုကြားကြားမလို့တော့ပါအဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့အိမ်ပဲစိတ်ဖြစ်နေတော့ရောက်သူများမရှိရင်သူရှိရမယ်သူများမရှိရင်သူရှိရမယ်ဆိုတော့ဖြတ်ခနဲ့ဘုရားရှင်မှာထိုင်တိုင်းကိုနေရာမှာပဲကတိုင်းမှာပဲထိုင်ကြထိုင်ကြပြည့်လက်အိပ်ပြီးကြလာစဉ်းစားစဉ်းစားရ ှုကြရှုကြဒီစိတ်ကလေးကိုဗုဒ္ဓဓမ္မတွေကညာလေးဥတည်လိုက်တာပေါ့ဖွဲ့အောင်အထုတ်တဲ့လေးကိုဖွဲ့အောင်အထုတ်တဲ့စိတ်လေးဒီစိတ်ကလေးအရင်ပေါ်လာဒီစိတ်ကလေးကိုဗုဒ္ဓဓမ္မတွေကနောက်ကနေပြိကာလရှုပါတဲ့မကငါးဘာနဲ့ရှုလိုက်ကြပေါ့ဒီစိတ်ကလေးရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီစိတ်ကလေးဟာပထမအခြေဥစ္စာမကမလာခင်ကလေးကသူကဖြစ်နှင့်ပြီးသားပြည့်နှင့်ပြီးသားလို့တော့မသိဘူ
0: း
2: ဘာလို့တော့ဆိုတော့နှစ်စိတ်ကမပြောင်းကောင်းလို့နှစ်စိတ်ကမပြောင်းကောင်းလို့ဆိုတော့သူကဩသူလည်းဖြစ်သွားပြီပြည့်သွားပြီလို့တကယ်ဓမ္မတွေကမသိဘူးလား ဒီကဲ့သို့သိပြီးကြတာနေတော့ကိုတဲ့ဓမ္မတော်ဘုရားဆုံးမအတိုင်းတကယ်ဓမ္မတွေကဩစိတ်ကလေးချက်မှုပါစိတ်ကလေးပြတ်မှုလေကဉာဏ်မှာကျုံသွားပါကလားဆိုတာတကယ်ကြောတကယ်သိတော့မသိဘူးအင်းစိတ်ကလေးချက်မှုလေဉာဏ်ဖြစ်သွားတာပြတ်သွားတာရောနေနေမှာပြည့်သွားတာပဲလို့နောက်ကညာင်းနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုးတဲ့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမသာသနာကတော်အဆုံးအမကိုအဆုံးအမအတိုင်းခင်ဗျားတို့ကပြုလုပ်နေတာ။အော်ဒီစိတ်ကလေးရှင်းမှုပြတ်မှုကိုကြည့်ဆိုတာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုခင်ဗျားတို့လုပ်နေ
0: ။
2: သဘောကျ
0: ။
2: ဘုရားရဲ့အဆုံးအမလိုက်နာနေတာ
0: ။
2: ဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုခင်ဗျားတို့ကလိုက်နာပိဋကတာနေတယ်ကောင်းပြီတဲ့ဒီနေရာထဲမှာပဲရှိတဲ့စိတ်ကလေးရလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်သွားလေရဲ့တော့ကျန်ဆိုင်တဲ့စိတ်ကလေးရလည်းနတ်မြန်နဲ့ကြဲတဲ့ကဒီနေရာမှာပဲဖြစ်ပြီးပြတ်သွားလေရဲ့မသိလိုက်ဘူ
0: း
2: တခိုင်တိုင်းချင်းတော့ဖြင့်တခါကျိုးတခါပြစ်တို့ဒါတွေ့ရတော့မှာပဲနောက်ဈာစိတ်ဝင်လာတော့လည်းဈာစိတ်ကလေးရလည်းအော်ဖြစ်ပြီးဒီနေရာဖြစ်ပြီးဒီနေရာပြတ်တာပဲလို့ကောမသိလိုက်ဘူ
0: း
2: ဒီလိုတဲ့ခါကျတော့ဘာလုပ်နေတာတုံးလို့မေးလို့ရှင်းဖြင့်ဣဇာဝရကောအဂိဝေဒနာဘုရားသာသာဝကာဟေးတဲ့ငါဖျားကြီးတပည့်သားများဟာသာသနာအလုပ်ကိုငါဖျားကြီးအဆုံးမကိုသူတို့ပြုလို့အဆုံးမတိုင်းပြုလို့နေကြတာဟေးဒါဖျားကြီးအဆုံးမတိုင်းပြုလို့နေကြတော့ဒါဖြင့်ဒကာရမတွေဥပဒနာရှုနေတာသင်ရှားရပေါ့ဘုရုအဆုံးမတန်ပြုလုပ်နေပါလေ။ဆရာကြီးအဆုံးမတန်ပြုလုပ်နေတာနော
0: ်
2: ။ဆရာကြီးအဆုံးမတန်ပြုလုပ်နေတာတဏ္ဍာဘပေါ်လာပြီတခါကျွေးရ။တခါကျွေးဘုရားရှင်မထိုင်ပြီးဒီကရည်။သစ္ဆုဗံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြိဿကမှုပတ်ကလေး။ဒါပြိဿကမှုပတ်အစကလေးပေါ့ဗျာ။ဒါလေးဖြစ်တာလေးပြတာလေးကိုတကယ်ကျွဲကဖြစ်စေတကယ်သက်ကဖြစ်စေနောက်ကကြည့်ပြီးနေတော့ဩတကယ်သက်တကယ်ကျွဲတို့ဘာလုပ်နေကြတာတုံးလို့သူများကမေးမေးသူ့ဟာကိုစဉ်းစားစဉ်းစားဩဘုရားကြီးအဆုံးမအတိုင်းပြုလုပ်နေတာလို့မှတ်လိုက်တယ်ဒါဖြစ်ပြရှုနေတာဘာပါလဲမလဲလို့မေးရင်ဖြင့်ရှင်းတော့ပါဘူးဘာလုပ်နေကြတာကျေတက္ကသပြောတယ်နော
0: ်
2: ဘုရားကြီးအဆုံးမတင်ပြုလုပ်နေတာလို့ဆိုတာမှတ်ပါသာသနာကရောဩဝါဒဘုရားကသာသာသနာကရောဩဝါဒပရိကရောဒီအဆုံးမကိုပဲလိုက်နာကျင့်နေတာလို့မှတ်လိုက်တာပေါ့ဘုရားကဒီလိုဖြစ်ပြီးဒီလိုပြတ်တာဘူးဒီလိုကြည့်နေရမှာဆိုတော့ဒီလိုကြည့်နေတော့ဘုရားအဆုံးအမအတိုင်းဘုရားကြီးဩဝါဒအတိုင်းပြုကျင့်နေကြတာလို့မှတ်လိုက်သမ်းပါဘုရားကြွေရီလို့ဟာရင်းမိသွားတယ်အင်းဒီဟာဘာပါလဲမလဲလို့ဘုရားဓမ္မတွေပြမှုပြမှုကိုကြည့်ရှုနေတဲ့လို့ဟာဘုရားကြီးအဆုံးအမအတိုင်းပြုလို့ပြီးဒီကလာဘုရားကြီးအဆုံးအမကိုလိုက်နာနေတဲ့အလုပ်ပါလားလို့မှတ်လိုက်ပါအဲ့ဒီလိုက်နာရင်မှတ်တတ်တယ်ကျလိုက်ကြလိုက်ခရီးပရိသတ်မှုပပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းရှင်းမှုလေးတွေပြမှုလေးတွေဒကာရမတွေကရှုရင်းမှတ်တယ်အဆုံးမကိုလိုက်နာရင်းမှတ်တယ်တိန်ကဝိသိကိစ္စောဝိသိကိစ္စပျောက်ခတ်သွားဆုံးမလိုက်နာရင်းမှတ်တယ်ဝိသိကိစ္စပါတယ်ဝိသိကိစ္စလွန်မြောက်သွားတယ် ဝိသုဒ္ဓိစာလွန်မြောက်သွားတယ်ခဲ့တရားကျေဘာလွန်မြောက်ဘယ်လိုလွန်မြောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဩပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတော့ရှိကူမရှိပဲကူအဖြစ်ပြည့်ရှိတာကူဝိသုဒ္ဓိကဝင်နေလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိကူမရှိဘူးခုမင်းမင်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကရှိကိုမရှိဘူးဖြစ်မှုနဲ့ပြတ်မှုပဲရှိနေတာပဲဆိုတော့သုံးရချက်ကလေးကမကြဘူ
0: း
2: အဲ့ဒါတိဏဝိသိကိစ္စောတဲ့ဝိသိကိစ္စာလွန်မြောက်သွားပြီကွာတဲ့ဝိသိကိစ္စာသူ့မရှိဘူ
0: း
2: ဒါတတ္တဗာအမြင်กว่าဖြစ်မှုနဲ့ပြတ်မှုကလေးသာရင်ရှိတာပဲဘယ်မှာလဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရောက်ရှားမင်းမငါသူရှားကြည့်ရရဘာလေးပြပါလဲကျင့်မှုနဲ့ပြမှုလေးပဲဉာဏ်နဲ့တွေ့ဒါဘုရားရဲ့အဆုံးအမလိုက်နာလို့ဝိသိကိစ္စပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတာဘုရားရဲ့အဆုံးအမလိုက်နာလို့ဗါတဲ
0: ့
2: အင်းယနေ့တရားကဒကာကြီးတို့ဒကာသစ်တို့အလုံးလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ပြောတာနော
0: ်
2: အလုံးလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသေးချင်းနေရောက်တယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ဖို့တကယ်ကြွယ်တကယ်သစ်တို့ကိုဆုံးမနေလားဒါနဲ့ဓမ္မတို့ဈမှုပြန်မှုလေးရောက်နေတာလည်းဘုရားဆုံးမကိုလိုက်နာနေတာနော
0: ်
2: ဒီလိုတော့ပဲတဲ့ဩဈမှုနဲ့ပြတ်မှုပါတော့ဘာမှငါလည်းမရှိဘူးသူလည်းမရှိဘူးယောက်ျားလည်းမရှိဘူးမိန်းမလည်းမရှိပါကလားလို့ရှင်ရမတန်ကပေါ်လာပြမှုပြမှုလေးသာတွေ့နေတဲ့ပြန်ပါတွေ့သေးတယ်။အော်ပြမှုပြမှုရင်ရှိပါတော့ကလားလို့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချနေတဲ့အချိန်မှာဒကာကျော်တို့ဒကာသစ်တို့ဝိသိကိစ္စမရှိတော့ဘူး။ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေ့သေးလား။ယောက်ျားမင်းမတွေရော။အော်ဒါပြည့်ဆုံးဖြတ်ချက်ပါလိမ့်မလို့ဘုရုအမြင်ပါလိမ့်မလဲလို့ခေတ္တမှာအဲ့ဒါသောတာပန်အမြင်ဘာကြတောတာပိုင်းရှေးပိုင်းအမြင်လို့မှတ်လိုက်ချမ်းပါဒီနေ့ဟောမှာကရှေးပိုင်းအမြင်နဲ့နောက်ပိုင်းအမြင်ကိုပြမှာဟု
0: တ
2: ်တောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဤရှေးပိုင်းမြင်ကဩဖြစ်မှုပြမှုသာရှိတယ်ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမင်းမရှားလို့ကိုမတွေ့ပါလားလို့ဆိုတော့တန်လျာရှိသေ
0: း
2: ဩဖြစ်မှုပြမှုမှာတပါးဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဆုံးပြချက်ကဒကာကျော်ဒကာသစ်တို့မကြားလားအဲ့ဒါဝိသိကိစ္စဝန်းထဲမှာစင့်သွားတာသဘောကျဘာစင့်သွားတာပါဒီသေချာချာမှတ်ပါသေချာမှတ်ပါအော်ဒီမြန်ဆိုင်တာဘာပါလိမ့်မလဲလို့ရှင်းမှုပြမှုပါတပါဘာမှမရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးသတ္တဝါလည်းမရှိဘူးဒီမြန်လေးမြန်လိုက်တဲ့ဥစ္စာဘုရုမြန်ပါလိမ့်ကြာသောတာပန်တို့အမြင်ရည်ရမှမိပြီပြမှုပြမှုမှာတပါပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူတစ်ပါးရှားလို့ကိုမတွေ့တော့ငါရှိသေးသေးလားငါ့ဥစ္စာရှိနေသေးလားဆိုတဲ့ဝိသိကိစ္စတွေနဲ့ရှိသေးတယ
0: ်
2: ဆိုခဲ့တော့မရှိတော့ဒါဘုရုအမြင်ပါလိမ့်မယ်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဟောဒီသက်စိတ်ဝင်စိတ်ကလေးမှာသစ္စာဝင်စိတ်ကယ်လို့တော့မတွေ့တော့ဘူ
0: း
2: ပြမှုနဲ့ပြမှုလေးသာရှိပါလားငါရှူငါဆိုင်လည်းမဟုတ်ဘူ
0: း
2: သဘောက
0: ျ
2: ငါရှူငါဆိုင်ကိုဟုတ်ပါသေးရဲ့ညာနဲ့တွေ့ညာနဲ့တွေ့တာကိုတရားကျော်တရားသစ်တို့ကပြောရလို့ရှိရင်ငါရှူငါဆိုင်မဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီစိတ်ကလေးပြမှုပြမှုပဲတွေ့ပါလေဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကလည်းပြုတ
0: ်
2: ဒီရှူဆိုင်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူဘာမဟုတ်သေးရဲ့ဘာလေးပါလေးမေးတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်မှုပြတ်မှုလေ
0: း
2: ဘာပါလေးဖြစ်မှုပြတ်မှုလေးပဲရှိနေတယ်လို့ဒကာသစ်တို့ဒကာကျော်တို့ကသုံးပြချက်ချလိုက်လို့ရှင်။ဩဒီမြင်ဟာဝိသိကိစ္စကင်းတဲ့အမြင်ဒိဋ္ဌိကင်းတဲ့အမြင
0: ်
2: ဒါကြောင့်ရှူလိုက်တိုင်းဒီကဲ့သို့ရှင်းမပြမှုမှာတော့ဘာမှမရှိပါလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုရရှားလို့ကိုမတွေ့ပါလားငါလည်းမရှိဘူးသူလည်းမရှိဘူးပြမှုပြမှုလည်းပဲတွေ့နေတယ်ဆိုတော့ရှင်းမပြမှုကိုတွေ့တယ်ဆိုတော့ ်ငါမရှိဘူးဆိုတော့လည်းသိကြသွားတယ်သိကြဘူးလ
0: ား
2: ငါဟုတ်မဟုတ်ကဲ့လားဆိုတော့တန်တရားကိုရှိသေးတယ
0: ်
2: ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါများဖြစ်နေလေရောလားဆိုတော့တန်လေရော
0: သ
2: ိကြတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိဇိကရှင်တွေ့ရစီပြန်သွားခြင်းမှုပြတ်မှုသာရှိနေတော့တယ်လို့သုံးပြချက်ချလိုက်ရင်ချင်းဒိဋ္ဌိဝိဇိဆိုစင်နဲ့အမြင်ဖြစ်သောကြောင့်ရာဇရာဖြစ်လို့ဒါသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဤအမြင
0: ်
2: ခြေတိုင်းမြင်နော
0: ်
2: ကောင်းပြီဒါဖြင့်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဤအမြင်ဒီဒါပဲလားလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်မှုပြမှုမြင်လို့ရှိရင်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဤအမြင်ဆိုတော့တိဏ္ဍဝိသိကိစ္စောဝိသိကိစ္စာကိုလွန်မြောက်သွားပြီကွာဝိကကကတံကတော်ဆိုပြီးဓမ္မဆရာများလာကြတယ်နော်ကင်းတော့ပန်လေးရရှိသွားပြန်ဝိကတကင်းတာကထံကထောကသုလောသုလောသုလောသုလောကင်းသွားတယ
0: ်
2: သုလောသုလောကင်းသွားတယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဟုတ်လေရောလားမဟုတ်ဖဲပဲရှိလေရောလားဆိုတာလာသေးတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব မဟုတ်ဘူးဖြစ်မှုပြမှုတိုင်းရှိတာပဲလို့ညာနဲ့မှသုံးပြချက်ချလိုက်တဲ့အတွက်လည်းဝိသိကိစ္စကင်းမြန်လာတယ်ဝေသာရိစ္စပတ်တော်ဓမ္မစကြာမှာလည်းပါပါတယ်နော
0: ်
2: ဝေသာရိစ္စပတ်တော်ဆိုတော့ဝေသာရိစ္စကရဲရင်ပတ်တော်ကရောက်သူရဲရင်ချင်းတော့ရောက်သွားပြီတဲ့ခြင်းမူပြမှုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရဲရင်ချင်းတော့ရောက်သွားဘဒုကဘာပြောပြောဘဒုကဘာပြောပြောပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব မရှိဘူ
0: း
2: ဘဒုကဘာပြောပြောပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব မရှိဘူးဆိုတော့ခုမှကိုရဲမလားဘဒုကဘာပြောပြောပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဆိုတာရှိကုန်ရှိဘူ
0: း
2: ဘာရှိပါလဲဒီလိုရဲရင်သွားတယ်ရဲရင်ရင်လို့သူရောက်ပြီဒီလိုရဲရင်ရောက်သွားလို့ရှင်ဒါသောတာပန်ဒီလိုရောက်တာဒါကိုအကိုကဓမ္မစကြာသွားကြည့်လဲခင်ဗျားတို့တွေ့မူလပဏာကပါဠိတော်မှာသစ္စကကိုဟောတဲ့နေရာသွားကြည့်လဲဒီပါဠိတော်ဘုရားဟောထားတာရှိဓမ္မစကြာမှာတရားဥပမာသွားကြည့်လဲဒီပါဠိတော်ရှိဆိုတော့မလုံလောက်ဘူးလားအဲ့ဒါကအပရပိစီယောဆိုပြီးလာတယ်ဓမ္မစကြာလည်းလာတာပဲဘာနာတမူလဘာနာတမှလည်းလာတာပဲအပရပိစီယောဆိုတာကဩငကိုယ်တော့ကဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဆိုတာဒကာတက်တော်လည်းဒူးဒူးပဲဒကာကျော်တယ်ဒူးဒူးပဲသူများပြောတာကြားပဲနည်းပြောတာညာနော
0: ်
2: ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအဖြစ်ပြပဲရှိတယ်မိစ္ဆာပဲရှိတယ်ဆိုတာသူများပြောတာညာပါအခုတော့ပြင်သူဘာပြောတာညာဟုတ်သေးသလားလို့ငဲလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဖြေလဲသူဘာပြောတာညာဟုတ်တော့ဘူးနော
0: ်
2: ကိုယ်တိုင်မြင်ကြသူဘာပြောတာညာမှာတွတ်တူဒီလွတ်သွားပြီကိုယ်တိုင်မြင်ဖြစ်လို့ရောက်လာသူတော်ပြောတဲ့ညာဖြစ်မှာကိုယ်တိုင်ဉာဏ်ဖြစ်သောဒါဖြင့်တရားဓမ္မကဒီနေရာကစပြီးဆရာကင်းသွားပြီဆရာကင်းသွားပြီတကယ်ကျော်ဆရာကင်းသွားပြီဒီရက်ဆရာရွာဆရာတွေအလုံးစုံကုန်ကင်းသွားပြီအပရဒိဆေရောတဲ့အပရဒိဆေရောဆိုအပရကသူတော်ပြည့်ဆေရောကသူတော်အကြောင်းပြုမှသိရ
0: ဘ
2: ာသာဘာသူကအကြောင်းပြုမှသိရတာမဟုတ်တော့ဘူးกว่าသူကဉာဏ်ဆိုင်လိုက်တာနဲ့ပဲဒီဥစ္စာတွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ငါသူကယောက်ျားမင်းမဟာအဟုတ်ကိုမရှိတာသူများပြောတာညာမရှိတာမဟုတ်ဘူးကိုကိုယ်တိုင်ကြည့်လို့မရှိတာလို့ဒီလိုသိသွားလို့ရှင်တာသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမြင်သဘောပ
0: ါ
2: သာအရေးကြီးဘူးလားတခါကျအရေးကြီးတယ်တခါသိရတာအင်းကြတာဖြစ်စီအလုတ်ကံဝင်တဲ့ဖြစ်ဝင်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်စီအခုဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းအော်အဟုတ်ကိုမရှိပါလားပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ရေဒီကားလို့ရှင်သူများပြောတာညာမဟုတ်တော့ဘူးကိုကိုယ်လည်းမြင်တာပါလားဆိုရင်ဒါသောတာပန်တည်လို့မြင်တဲ့အမြင်လို့မှတ်လိုက်ပ
0: ါ
2: ဘုရားရှင်းမလား ရေးမြင်ပါလိမ့်လားသောတာပန်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤအမြင်လို့ဘုရားကဟောတယ
0: ်
2: အပရဝေသာရိစ္စပတ်တော်တခါလေရဲရဲရင်းရင်းနဲ့တခါလေ ဒဂါရမတို့ဘာလို့ပြောတာမှနားမယောင်တော့ဘူးဒီတော့အယူကဖောက်ပြန်ကြရရှိသေးရဲ့ဒီဖောက်ပြန်ကြမရှိတဲ့ကဒိဋ္ဌာကိုယ်တိုင်မြင်လို့ဒိဋ္ဌိပဲပယ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရှိနေသေးလားမရှိနေသေးလားဆိုတော့ဝိသိကိစ္စကိုလာသေးတယ်။မှန်ပါဗျာ။တခါရည်မြင်ပြီးဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကျင်းလွတ်သွားတဲ့အမြင်မှန်ပါဗျာ။မလွတ်သွားတဲ့အမြင်မှလေဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကျင်းလွတ်သွားတဲ့အမြင်ပဲလို့ဆိုတော့ဩဒီမြင်ပြီးသောတာပန်ပြီးပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမြင
0: ်မှန်ပါဗျာ။
2: မတည်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေဒီမြင်မြင်ပြီးလို့ရှင်တည်တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချ။မှန်ပါဗျ
0: ာ။
2: တည်ပြီးသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ရှင်လည်းရှူတိုင်းတည်လို့မြင်နေလို့ရှင်တည်ပြီးသောမှမြင်တာတော့မှတ်ပြီ။မှန်ပါဗျ
0: ာ။
2: တပည့်ကြ။မှန်ပါဗျာ
0: ။
2: မတည်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမြင်မြင်တည်တော့မလို့လို့မှန်။မှန်ပါဗျာ
0: ။
2: တည်ပြီးသောပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတိုင်းမြင်နေကြမယ်ဆိုရင်အော်တည်ပြီးလို့မြင်တာကိုမှန်။မှန
0: ်
2: ပါဗျာ။ဒါကြောင့်သိအားရှိကြတော့မှာ။အမတားအရှိစရာကောင်းတဲ့ဓမ္မတော်မှန်ပါဗျာအမတားအရှိစရာကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာချင်းမြောက်ပြောတာမဟုတ်ဘုရားပါဠိတော်တလုံးစီပြောနေတယ်မှန်ပါဗျ
0: ာ
2: ဘုရားပါဠိတော်ကိုတလုံးစီပြောနေတယ်ဆိုတာအရကကျေရကတစ်တူရိမ့်နေမှန်ပ
0: ါ
2: ဗျာအဲဒီတိတွေကဒီမြင်တွေကရိမ့်ရင်တင်တယ်သူဘာပြောတယ်ရမဟုတ်ဖဲနဲ့အပရတိရှောဆိုရဲအပရကသူတဘာပြျောကအကြောင်းသူတဘာအကြောင်းပြုပြီးမြင်တဲ့အမြင်မဟုတ်တော့ဘူ
0: းဟုတ်ပါဘူ
2: းကိုယ်တိုင်မြင်မကြဘူးလားမှန်ပါဘူ
0: း
2: ကိုယ်တိုင်ဆိုတာကိုယ်တိုင်မြင်နဲ့မြင်တာပြောတာမှန
0: ်ပါဘ
2: ူးအဲ့ဒီလိုမြင်လို့ရှိရင်သောတာပန်မတည်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတည်မလို့မြင်တာတော့မှန်ပါဘူးတည်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကခြားပြီးရှုနေပြန်လို့ရှိရင်လည်းတည်ပြီးလို့မြင်တဲ့အမြင်ပါလားလို့သုံးဖြတ်ချက်ချမှန်ပါဘူ
0: း
2: ဒါကြေပြောလို့ပဲအမတန်မှလည်းနည်းနည်းတဲ့စကားဖြစ်လို့ဩသောတာပန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ပြရဘယ်မြင်ဆိုင်မှာပါလိမ့်မလဲဆိုတာလေယနေ့တော့ရှင်းပါဘူ
0: း
2: မရှင်းဘူးလားရှင
0: ်း
2: ပါဘူးဒီမြင်မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များယနေ့ကစားပြီးခွင့်ရတဲ့ဓမ္မတွေကိုယ်စိတ်ကလေးကိုရှုတော့ရှင်းမှုလေးပြတ်မှုလေးမှကပါပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါသူဘယောက်ျားမိန်းမမရှိရတဲ့သိကြတယ
0: ်
2: ဒီလိုသေးသေးချာချာမြင်အောင်ပါဒဂါရမတွေကသုံးပြချက်ချာချပြီးကြည့်နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့သောတာပန်မတည်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတည်မလို့မြင်တာတည်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတည်ပြီးလို့မြင်နေဒီမြင်ဟာမပြောက်တာသဘောပ
0: ါ
2: ဒါဖြင့်ဒဂါရမတွေဒီမြင်ကခုဟာဒီမြင်ဒီကားလို့ဆိုရင်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမြင်မှတော့တပါးသောပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်ကုန်တယ်ဒါပြန်တရားဓမ္မတို့တိဏဝိသိကိသောဝိတာရတံတော်ဝေတာရိသပတ်တော်ဝေတာရိသပတ်တော်ဆိုတာခေါင်းကပြောခဲ့ပါတယ်တခါရင်ရဲရဲတင်းတင်းဘာလို့ပြောတာမှမဟုတ်ဘူးဟေ့ဒီဥစ္စာပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব မရှိဆိုတာဒီစိတ်ကလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့ဖြင့်ဖြစ်စံနဲ့ပြတ်တာပဲတို့ဒီဝေဒနာကြည့်လိုက်တဲ့ဖြစ်စံနဲ့ပြတ်တာတို့ဒီရုပ်ကြည့်လိုက်ကြအောင
0: ်
2: ဒါကြရင်ရေးစင်းနဲ့ဒါသာရှိတာကူဘာမှမရှိပါတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုတာအင်းသမုဒိသစ္စာနဲ့ကပြောပေမဲ့ပရမတ္ထနဲ့ကနေကြည့်တော့ကိုယ်ကညာနဲ့ကိုယ်တိုင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘာမှမရှိဘူးဒီပြည့်နဲ့ပြည့်ပဲတွေ့နေတယ
0: ်
2: ဒီတိုင်းမလားဘူ
0: း
2: အဲ့ဒါဒီကဓမ္မတို့သောတာပန်မတည်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတည်မလို့မြင်တဲ့အမြင
0: ်
2: တည်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်တည်ပြီးသားမှုမြင်တဲ့အမြင်
0: ပါပါ
2: ပါ။ဒါရှေးပိုင်းမှာဒီတိုင်းရှိရမယ
0: ်
2: ။ပါပါပါ။ gain ဒါဖြင့်ရှေးပိုင်းအမြင်တော့ဖြင့်ဩပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုတာဒီကံကိုယ်ပိုင်းညာနဲ့ကြည့်တော့ဘာမှမရှိပါကလား။ဘယ်မှာသံသယဝိသိကိစ္စကိုဝင်နိုင်လေရဲ့
0: ။
2: ရှင်းမှုပြမှုပဲတွေ့တော့တယ်နော
0: ်
2: ။ယောက်ျားရဲ့မိန်းမတွေသူတွေငါတွေ
0: မ
2: တွေ့တော့ဘူးဆိုတော့သိကြပြီမဟုတ်လား
0: ။
2: အဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ကရှင်းမလား
0: ရှင်းပါ
2: ဘူးမတည်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတည်မလို့မြင်တဲ့အမြင်ရှင်းပါ
0: ဘူး
2: တည်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကတည်ပြီးသားမှမြင်တဲ့အမြင်ရှင
0: ်း
2: ပါဘူးသဘောပါလားရှင်းပါဘ
0: ူ
2: းမတည်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှင
0: ်းပါဘူး
2: အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအာရှိညာသိကောင်းပါလေ
0: တ
2: ရားဓမ္မသင်္ကပ္ပါတော့တည်မလို့မြင်တဲ့အမြင်ပဲ
0: ရှင်းပါဘူး
2: ဘာတည်မလို့ပါလဲသောတာပန်တည်မလို့ အမြင်မှန်ရသွား
0: တ
2: ာ။ဘာကြ။တိပိဒပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်ရှုလိုက်ကြတယ်ဒီလိုပဲမြင်လာတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အော်ဒီမြင်ကတိပိဒမှုမြင်တာကိုလို့ဒကာကျော်ဒကာသစ်တို့ကသုံးပြချက်ချ။ရှင
0: ်
2: းလား။ရှင်းပါဘူ
0: း
2: ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီလိုအမြင်ကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်တဲ့ဘ누구ကလျှောက်လို့ဒီအမြင်မြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်သောတာပန်ဒီမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤအမြင်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဤအမြင်လို့ခေါ်ရပါသလုံးဆိုတော့သူတို့မူလပဏ္ဏသပါဠိတော်မှာသစ္စကပရပိုက်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကြားဘူးလေကြားဘူးလေငါကပြောတော့နော
0: ်
2: သစ္စကကြီးဘုန်းကြီးတို့ကဟောနေတာပါပဲသစ္စကကအရှင်ဘုရားကြီးဒါများဒီဘယ်လိုကြည့်ကြံလို့ဘယ်လိုမြင်ပြီးကြတာဘယ်လိုများနေကြတယ်ဆိုတာအရှင်ဘုရားကြီးတတိကအစ်စ်တွေပြောစမ်းပါလို့ဒီကလျှောက်လို့နိုင်တတိကအစ်စ်မှန်ခဲ့လို့ဘုရားရှင်မထည့်ဘူးနော
0: ်
2: ဘုရားတတိကအစ်စ်ဆိုတာပဲလဲပါတခါပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစားတယ
0: ်
2: အဲနိုင်တတိကဤပြုပုံကြက်မှန်ပါတော့ကွာတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုသူငါဖျားတဲ့သုံးမရတဲ့အချိန်ကူပြုလို့နေတယ်ငါဖျားကြီးဩဝါဒယူလိုက်ငါနေတယ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုနေတာနောက်ကြတော့လူစီကားလို့ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်လာတော့ဆိုတော့ဝိသိကိစ္စတွေကင်းသွားပြီပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးဖြစ်ပြက်တာရှိတယ်ဝိဒါကရံတော်တယ်အင်းနောက်ရှိဦးမလားအခုလည်းမရှိဘူးနောက်လည်းမရှိဘူးဆိုတာတွေလည်းသူစိတ်ထဲသုံးပြည့်စေချနောက်လည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးအခုလည်းမရှိဘူ
0: း
2: ဝိသရိဇပတ်တော်ရဲ့ရဲရဲတင်းတင်းဘ누구ကလာပြီးတကလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိတယ်ပြောပြောသူတော့ပြန်မရတော့ဘူးတဲ့ရဲရဲတင်းတင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက
0: ်
2: အဲ့ဒါနိုင်စီသားတွေကဝိဒေနံကတဝိသရိဇပတ်တော်အပရတိျောအပရတိျောဆိုတဲ့ဥစ္စာကသူဟာတဲ့ပရမတရားကိုနာခြင်းခါတော့ကတော့သူတော်ပြောတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဖြစ်တာဖြစ်တယ်ပဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာသူကြားမှုတယ်အဲ့ဒါသူဘောပြောတာညာနဲ့သူမှတ်ထားတာအဲ့ဒါသောတာပန်ငါဤတိတာမဟုတ်သေးဘူ
0: း
2: သူဘောပြောတာညာနဲ့ဖြစ်တာတည်းတည်းရှိတာပဲသူကိုယ်တိုင်ညာနဲ့ကိုယ်တိုင်မမြင်ရသေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေပြောတာညာနဲ့သူရှုနေတာဖြစ်နေသောကြောင့်ဓမ္မပြောဤတိတာနဲ့သူမပါသေးဘူးကွာသူဘောပြောတာညာနဲ့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ပဲရှိတယ်လို့ပြောနေတာသူကိုယ်တိုင်မမြင်ရသေးလို့ရှိရင်ငါဖြစ်ဒီတာမဟုတ်သေးဘူ
0: း
2: သဘောပါအဲသူဘောပြောတာညာနဲ့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တာလေးကိုပြောနေကြခုံနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတကယ်ကြွေတော့ဖြစ်ဒီတာတဲ့မပါဘူးဒါကမူလပဏ္ဏကပါဠိတော်သစ္စကကြီးမှာသစ္စကကြီးကိုသစ္စာကြီးကမေးလို့အရှင်ဘုရားကြီးတတိသာဖြစ်ဟာဘယ်လိုအမြင်မှန်ကြရလဲဆိုတာသူကမေးလို့ဒါဖြေနေမှန
0: ်
2: ပါဗျာရှင်းမလားရှင
0: ်
2: းပါဗျာအပရပင်စီယောဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာဓမ္မကြီးသူတော်ပြောကံကြာဟောတဲ့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့ကြာစာဥကပြောတဲ့ကြာအဲ့ဒါနဲ့မြင်တဲ့အမြင်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ပရပင်စီယောဖြစ်တယ်ကွာသူတော်ပါကြောင့်မြင်တယ်အဲ့ဒါသောတပ္ပအမြင်မဟုတ်ဘူးကြာသောတာပန်မြင်ကကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပဲသုံးပြည့်ချပြီးတကယ်တော့အော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအလုတ်ခံဝင်လိုက်နေတဲ့ကြိမ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတော်ငါသူဘယောက်ရာမင်းမင်းမမရှိဘူးဖြစ်တတ်ပြတ်တဲ့ဓမ္မလေးဒါပြမှုပြမှုလေးဒါတွေ့နေတာပဲအဲ့ဒီပြမှုပြမှုလေးဒါတွေ့နေလို့ရှိရင်ဖြင့်ခொနင်ကပြောခဲ့တဲ့နှစ်ယောက်လိုပဲသောတာပန်တည်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမြင်လိုက်တာပဲတည်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမြင်တော့ဒါပဲလို့မှတ်ပါသဘောပါရဲ့နော
0: ်
2: အဲ့ဒီကတော့ဉာဏ်ပြီးတဲ့ကာလဒါရှေ့ပိုင်းမှာဉာဏ်ကြတာပဲနောက်ပိုင်းကြလာတော့ဘယ်လိုသူစိတ်တန်းသုံးရချရတယ်ဆိုတော့အင်းဘုမာတိုင်းငါသူဘယောက်ကြာရှိရမှာလို့ဒီဒုက္ခသစ္စာဒီဒုက္ခသစ္စာပဲရှိတာပဲလို့သူချဲ့လာတယ
0: ်
2: ဒါဒုက္ခသစ္စာပဲရှိတာပဲလို့ဆိုပြီးမြင်လာတယ်။မှန်ပ
0: ါ
2: ဗျာ။ဒါဒုက္ခပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်ပါလား။ရှူတဲ့စိတ်ဟုတ်လား
0: ။
2: ဖြစ်ပြီးပြက်ပြီ။မှန်ပ
0: ါ
2: ဗျာ။အဲရှူတဲ့စိတ်ကနောက်ကနေလိုက်လာတဲ့ရှူလို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲတဏှာတော်တွေကလည်းဖြစ်ပြီးပြက်မှာ။မှန်ပါဗျာ
0: ။
2: ရ ဒီလိုကောင်းတာဆွဲလမ်းတဲ့ဥပါဒံဘောရရအောင်။မှန်ပါပါ။နောက်ကြရှိဖို့အားရှိဖို့ဆက်ဖို့အတတ်ကြကာယကံစီကံမေးရရော
0: ။
2: မှန်ပါပါ။အော်ဒါကဲဒီမှာလည်းဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာလည်းဖြစ်ဖြစ်တခုဖြစ်ပြက်ဒီတခုဖြစ်ပြက်တခုဖြစ်ပြက်ချုပ်ပြီးတခုဖြစ်ပြက်လာတာ။မှန်ပ
0: ါပါ။
2: တခုဖြစ်ပြက်ချုပ်ပြီးတော့
0: တခုဖြစ်ပြက်လာ
2: တာ။ဒါကဲကျုပ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတခုဖြစ်ပြက်ချုပ်ပြီးတခုဖြစ်ပြက်လာတာ။မှန်ပါပ
0: ါ
2: ။တခုဖြစ်ပြက်ချုပ်ပြီး
0: ဘုရ
2: ားပါဗျာ။ဩော်ဒါရင်ခရရဟောလိုက်တာရောကိုညာမင်းကရော။ဩော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစရတဲ့ကဒုက္ခခန္ဓာသာဒုက္ခအရှင်ကြီးစ။မှန်ပါဗျာ
0: ။
2: ဒီမှာဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခနဲ့စ။မှန်ပါဗျာ
0: ။
2: ဒီဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခဆုံးတော့နောက်ထပ်ဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခလာ
0: ။မှန်ပါဗျ
2: ာ။ဘာလဲဆုံးတော့ဘာလဲတတ္တယဘာလာတယ်နော
0: ်
2: ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီလေဒုက္ခကြီးဆုံးဖြစ်ချက်ချက်တယ်။မှန်ပါဗျာ
0: ။
2: ဒီလိုကတဲ့ဒုက္ခကြီးဆုံးနေရင်ချပြလိုက်တော့ဟိုးတဲ့ဒကာရမလေးဒါကခေါင်းကမက်ကင်ငါးပါးမကတော့ဘူးဒီလိုကတဲ့ဒုက္ခကိုဆုံးနေရင်ချနေတယ်ဆိုရင်လည်းဒကာရမတို့မက်ကင်၈ပါးဖြစ်သွားပ
0: ါ
2: မက်ကင်၈ပါးဖြစ
0: ်
2: မက်ကင်၈ပါးလည်းနောက်ကလည်းဖြစ်ပါရောသူဆုံးနေတဲ့ဆက်တဲ့၈ဘိုင်းကဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခတွေဒကာကြီးဖြုတ်ကုန်နာလေးပေါ့စဘယ်နဲ့ခေါ်ရဒုက္ခပဲတရားဓမ္မသဘောက
0: ျ
2: အနာလေးပေါ့စလည်းဒုက္ခပဲအနာလေးအင်းကြီးထွားလာတာဒီမှာခန္ဓာကိုယ်မှာရောဂတော့ဆိုတဲ့အချိန်ခန္ဓာကိုယ်ကရောဂခန္ဓာကိုယ်ကြီးခုဗျအဲ့တော့အနာပေါ့စရဲ့တရားဓမ္မတို့အနာကြီးအနာကြီးရောက်တာသဘောက
0: ြ
2: ဒါလည်းရှိတယ်ဒိဋ္ဌိမရှိသေးဘူ
0: း
2: အဲ့ဒီကဲတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဩဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခနှစ်ခုမှတပါဘာမှမရှိဘူးဆိုပြီးမဲ့ကင်၈ပါးသုံးမျက်ရည်ချလိုက်တော့သုံးမျက်ရည်ချတော့ဖြစ်ဒုက္ခတွေကပြဒုက္ခပြဒုက္ခတွေကမပေါ်လာတော့ဘူးမှန်ပါပါဘုရားပြဒုက္ခပြဒုက္ခတွေကမပေါ်လာတော့ဘူးဆိုတော့အင်းဒီကပြဒုက္ခကြောတော့ခြေဘိုင်းမှာဗာရင်းများပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြံဒုက္ခတွေပြောက်တယ်ဒုက္ခတွေဖုံးတယ
0: ်
2: ဒုက္ခတွေချုပ်တယ
0: ်
2: ဘယ်နဲ့ဆိုရအောင
0: ်
2: အဲဒုက္ခတွေပြောက်တယ်ဒုက္ခတွေဖုံးတယ်ဒုက္ခတွေမရှိဘူ
0: း
2: မဆိုနိုင်ဘူးလား အဲဒါဖြင့်ဒုက္ခဖုံးတာလည်းနိဗ္ဗာန
0: ်
2: ဒုက္ခမရှိတာလည
0: ်
2: းဒုက္ခတွေချုပ်သွားတယ်နိ
0: ဗ္ဗာန
2: ်ဘုရားဆိုရင်ဒီမြင်ပါလား ဘာသာတော်ရင်မြင်กว่าရင်းနေလား
0: တ
2: ောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နောက်ဆုံးမိတ်ဒီနေ့ကြတော့အရင်ဆုံးကတော့ဒိဋ္ဌိဝိသေသာတတ်နေတုန်းကတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမရှိဘူးလို့ခုမြင
0: ်
2: နောက်ကိုယ့်ချက်ဉာဏ်လာတာကတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုယ့်ချက်ဉာဏ်လာပါဘုရားပရမဉာဏ်ဟောတာဖြစ်မှုပြတ်မှုပဲမြင
0: ်
2: နောက်ကြတာတော့တကယ်တော့မဟုတ်ဖြစ်ခြင်းတော့ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့အချိန်ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခကိုပြန်နေနေသိရင
0: ်
2: ရှင်းမလား ဒါပြန်မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ရှင်းတုန်းကတော့ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့တိုင်းနဲ့မတိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြတာတွေ့နေတာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတော့နောက်ကြတာဒီဖြစ်တဲ့ဒီကိုပင်လည်းမဂ္ဂင်၈ပါးဖြစ်ပြီးတကကညာရလာတဲ့ချိန်ကြတော့ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခလို့သူညာနဲ့မှပဲပေါ်လာ
0: ။
2: ဖြစ်ပြတယ်လို့မပေါ်လာတော့ဒုက္ခနဲ့ခုပေါ်လာတယ
0: ်
2: ။ဘာပေါ်လာပါ့
0: ။
2: ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခနဲ့ခုပေါ်လာတော့အဲဒီဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခနဲ့ခုဆိုတာဖြစ်ပြတယ်ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခကဖြစ်ပြကိုမြင်တရားဓမ္မတွေခြေပိုင်းဒိဋ္ဌိဝိသေသတဲ့ဥပဒနာညာမှာပဲ။ဖြစ်ပြကိုဉာဏ်ကကြောင်းပြီးတကယ်လားဩဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခကဒုက္ခမောဟဥပ္ပဇ္ဇမာနဥပ္ပဇ္ဇိဒုက္ခနိဥ္ဇာမာနနိဥ္ဇိဒုက္ခချုပ်၏ဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခချုပ်တာဒီခန္ဓာကိုဒုက္ခဖြစ
0: ်
2: ဒါပြန်အားလုံးဒီအာရမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာသောတာပန်အစိအမြင်ကဖြင့်မဂ္ဂင်၈ပါးစုံလို့သောတာပန်အစိအမြင်ကဖြင့်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခချုပ်တာမှတပါးရာဇဝေကသစ်ဘာမှမတွေ့တော့အဲ့ဒါလေးတော့မတွေ့ပါဘူးဆိုတော့ခြေပိုင်းရှိတဲ့ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခချုပ်ခွက်သွားတာ ချုပ်တော့တော့ကိုအင်းရှေ့မှာဗာရီများချုပ်သွားတယ်ဆိုတာခေါင်းကပြောခဲ့ဒုက္ခချုပ်သွားတာပဲဒုက္ခဆုံးသွားတာသဘောကျအင်းဒုက္ခကုန်သွားတာပဲသဘောကျဒုက္ခမရှိတာပဲဒုက္ခဆုံးတာပဲဒုက္ခကုန်တာပဲဆိုတဲ့သဘောမရောက်ဘူးလားအင်းဒါဖြင့်ဒီမဂ္ဂင်ဖြစ်ပန်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအများဒုက္ခဆုံးတာဒုက္ခချုပ်တာဒုက္ခကုန်တာသူမြင်နေပြီသူဒုက္ခကုန်တာသူမြင်သွားပြီမြင်ဘူးလားဘုရုဒုက္ခကုန်တာဘယ်လိုမြင်လာပါလဲရှုနေသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ဒုက္ခကုန်တာကိုမြင်တာဘာမြင်ပါလဲဒါဖြင့်ကိုယ်ဒုက္ခကုန်တာကိုမြင်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတတ္တပတိမိတ်အမြင်တကောင်းကကလေးရှုပ်သွားရင်ဒီဉာဏ်ဖိုးလာတာပဲဘုရားဗန်ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမြင်ကိုသိချာဟောတာသဘောကျလားအင်းသောတာပန်ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြင်ကရှေ့ဘက်မှာဒိဋ္ဌိဝိသပြုတ်တဲ့အမြင်နောက်ဘက်မှာဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားတဲ့အမြင်ရှေ့ဘက်မှာတော့ဒိဋ္ဌိဝိသပြုတ်ပြီးမြင်တဲ့အမြင်သဘောကျနောက်ဘက်မှာတော့ဒုက္ခပိုင်းခြားရမြင်တဲ့အမြင်အမြင်ပဲမျိုးပါလေရှေ့ဘက်ကတော့ဒိဋ္ဌိဝိသပြုတ်တဲ့အမြင်တော့နောက်ပိုင်းကြတော့အဲဒုက္ခပိုင်ပိုင်နေနေသိတဲ့အမြင်အဲ့ဒီအမြင်နှစ်ခုဟာဒကာရမတို့ဒီဝိသပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းဒီမြင်လာမယ်မတည်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းဒီတင်းတဲ့နှစ်ကိုယ်တော့ဒီအမြင်ဒီတိုင်းအစဉ်တိုင်းကြွားရမှာသဘောပါလားဒီမြင်ရောက်လာလို့ရှင်ဒကာကျော်ဒကာတစ်တို့ကအားလုံးဒကာရမတွေကသူ့ရဲ့ကြတဲ့ရှားပြီတော့သူကဘာပြောပြောအင်းဒါသောတာပန်အထုတ်နေတဲ့မှာအင်းမြင်တစ်ခုကိုဒိဋ္ဌိပိစိစပြုတ်တဲ့အမြင်တစ်မျိုးဒုက္ခပိုင်းခြားတဲ့အမြင်တစ်မျိုးအင်းမြင်တစ်ခုကြုံပြီးလို့ကြုံပြီးသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ပါမူကဒါကြောတော့ဒါကသေတော့ဘုရားဘာပြောပြောကိုယ်တော်ဖြင့်သိကြပေါ့အပဲလေးပါဖြင့်လုံးဝမရောက်ခဲနဲ့အောက်တန္တရာလုံးဝရှင်းနေကြရမရှိသေးနဲ့ကိစ္စပြီးတော့တယ်လို့သုံးခဲ့ပြီချာသဘောပါဒါဖြင့်ဒီများဟောမွေးပြဖို့ကောင်းတဲ့အမြင်မဟုတ်ဘူးဘုရားကိုစဉ်းစားပြီးကြလားရှင်ရမတ္တစဉ်းစားရမယ်အမြင်သဘောကျလားရှင်ရမတ္တနဲ့စဉ်းစားမအောင်ငါသောတာပန်အမြင်ပဲလားဒီမလို့အမြင်ပဲလားဆိုတာကိုယ့်အကူဟောဒီအမြင်မရလို့ရှင်တကယ်ကျိုးပြုံးနေတော့ပြုံးမှာတဲ့သူတော်ပြောတာညာမြင်မှမဟုတ်တော့ပဲကိုယ်ရင်သေးသေးနဲ့မြင်တဲ့အမြင်ကိုပြောပါပါ။ရှင်းလား။သူတော်ပြောတော့မြင်လာရဲ့တဲ့နဲ့ကိုယ်ရင်မြင်လာလား။သူတော်ပြောတာညာနဲ့အမြင်ကကိုယ်ခန္ဓာစိုက်လိုက်လို့ရှင်မမြင်ဘူးပြန်။ကိုယ်ကိုယ်ရင်သေးတဲ့မြင်ကိုယ်ခန္ဓာစိုက်လိုက်လို့ရှင်လည်းဖြစ်မှုနဲ့ပြမှုမှာတော့ဘာမှကိုမတွေ့တော့။သဘောကျအဲ့ဒီအမြင်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါဖြင့်ဖရာဤတိသာအမြင်ပဲဟောသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤအမြင်တဏှိကြည့်ပြီးသောပုဂ္ဂိုလ်ဤအမြင်သဘောကျကဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒါဝိနည်းကြောင့်ဒီအမြင်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖရာသခင်ကိုရမေကြီးကဘယ်လိုများဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါလိမ့်မလို့အမေးထုတ်တော့အဲ့ဒါသောတာပန်ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤအမြင်กว่าရှင်းမလားသောတာပန်ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤအမြင်ကဒကာရမတို့ဖြစ်ပြမှာတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကျင်းပြီးမြင်တယ်ဖြစ်ပြပဲမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှာလို့မတွေ့ပါဘူးဒါကဟိုနေ့ကဒကာချီကလေးကဒကာကျော်ဒကာတက်တက်ရှိပါခဲ့ပါတယ်နော်ဒီရင်ကားနဲ့မယားနဲ့ဆွေးနဲ့မျိုးနဲ့နေတဲ့အခါထူတာမဟုတ်ပါဘူးအလုတ်ပွန်ဝင်တဲ့အချိန်ကိုဆိုလိုက်ပါလေ။ပြန်မလား
0: ။
2: ဘယ်အချိန်မှလိုက်။အလုတ်ပွန်ဝင်တဲ့အချိန်မှမြင်တဲ့မြင်။ဟိုဝိသကာရတို့တရားမင်းကြီးတို့လိုအင်းသားတို့မိတွေဆွေတွေမျိုးတွေနဲ့နေတဲ့အချိန်မျိုးကိုဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပေါ်တာပေါ့။တပည့်ရ။အဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပေါ်များတော့လေဒကာရမတို့ပြာမင်းနှလုံးသွင်းလိုက်ပျောက်ခတ်တာ။ပြန်နှလုံးသွင်းရင်ဘုရားရှင်ကတော့ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းကမရဘူးဒါကြောင့်နှလုံးသွင်းလို့မရဘူးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတားနဲ့ခမွန်းသေးကြတာလေရှိကြတယ်မဟုတ်လားကျုံ့မျက်လုံးတွေကဟောဒီဆ ုသွားပုံလာပုံလေးကိုမပြောက်သေးဘူးပြောနေပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပေါ်ဘူးလားပေါ်တယ်ကဲအရိယာသောတာပန်မြင်တဲ့တရားကျွဲတရားပြက်မကွာလားအဲ့တော့သူမြင်နိုင်မြင်နိုင်သွားပုံလာပုံကျူတဲ့လူများလာပါပြီသူစိတ်ချင်းနေကြလိုက်ပြီကဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပြောက်ကြလားဝိရိယသေးရလ
0: ား
2: အဲဒါကြောင့်အင်းဒါလေးအကျုပ်ကြီးလေးနဲ့ဒူတဲ့ကျုပ်သားလေးနဲ့တူတယ်။မျက်နှာလေးကဒီလိုဝုတ်ပုံစားပုံကလည်းတူတယ်ပြောဆိုကလည်းတူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သူ့တူတယ်တူနေတာနဲ့မျက်ရည်ကြတယ
0: ်။
2: မကြဘူးလ
0: ား
2: ။အဲ့ဒါကြတယ်ခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ချင်းပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကဲဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာဉာဏ်ဆိုင်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မရှိတော့ဘူးလို့သိလို့ရှိရင်လေဒါသတ္တဗံပထမနေ့ကြကြင်ကြများဆိုတာနောက်ကိုယ်ရင်ညာဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာပျောက်တယ်
0: ပါပါ
2: ကိုယ်ရင်ညာဝင်လိုက်တော့
0: ပါပါ
2: ပထမတော့သူကြရင်ကြမယ
0: ်
2: ပါပါမာဖြစ်လို့ကြမလုံးလို့မေးတဲ့အခါသောတာပန်ကဒေါသမှာပယ်လေးတယ်ပါပ
0: ါ
2: ဒေါသမပယ်တော့ပယ်လေးပါကိုကြတဲ့ဒေါသတော့သူ့မှာမရှိပါဘူ
0: း
2: ပါပါသို့တော့ဒေါသကမကုံမဲဖြစ်နေတော့ဒေါသဆိုတာမခံခြင်းဝန်းနေတာ၄ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေရှိတော့ရှိပါတယ်ဆိုတာဝိတ္တခသူမြင်းမလေးသေးတော့တရားကျော်မငူဘူးတော်မဖြစ်နိုင်ရေမချိုးနိုင်ဖြစ်ပြီဘုရားကျောင်းတော့မသွားလ
0: ား
2: ဟာဝိဇ္ဇာကဘာပြည့်လာတော့ဘုရားမေးတာပဲဒီလိုအင်မနာလိမ္မာတဲ့ကြီးလေးကဘုရားဘင်္ဂါရီဒီနေ့900ဝုတ်ပြုပြီးခေါင်းဆောင်ပြီးဝုတ်ပြုနေတဲ့ကြီးမာကြီးအာဟုလေးပြုတ်သွားလို့ဒီလိုရေမချိုးနိုင်ခေါင်းမဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါလေဆိုတော့ဘုရားရှင်ကလည်းဖျားဆယ်သတိပေးလိုက်ဟာဒီတော်ကြီးမျိုးတွေမှာတာကိတာမျိုးတွေမှာမသေးရည်ညာလျှောက်ချာစမ်းပါအောင်လားလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါသူသတိရပြီခန္ဓာညာစိုက်တော့ပျောက်ခဲ့တယ်။မှန်ပ
0: ါ
2: ဗျာ။သဘောကျ။မှန်ပါဗျာ
0: ။
2: ဒါညာမစိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူမြေကြီးနဲ့ကြာမှာပဲ
0: ။မှန်ပါဗျ
2: ာ။ညာစိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့မှန်ပါဗျာ။ဘာကြောင့်တုံးလို့မေးတဲ့အခါညာစိုက်လိုက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပျောက်။မှန်ပါဗ
0: ျာ။
2: ညာမစိုက်တဲ့အချိန်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါက
0: မှန်
2: ပါဗျာ။ပေါ်ပြီးဒီကရနေတယ်ဆိုတော့ပေါ်တဲ့အချိန်မြေကြီးကြာ။မှန်ပါဗျာ
0: ။
2: ညာစိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မြေကြီးထောက်ကြာ။ဘာကြောင့်ဘုရားကသောကပရိဒေဝနာသမတိကမာယညာဆိုင်တဲ့အချိန်ကျတော့သောကပရိဒေဝတွေလွန်မြောက်ကွာညာမဆိုင်တဲ့အချိန်ကျတော့သောကပရိဒေဝတွေဖားရကွာဒါသောတာပန်ကိုဆိုရမလို့အထက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမဆိုပါဘူးလို့မှတ်ပါကိုင်းတော်ရဲ့ကကြော်ဒီများဒီနေ့ညဒီနေ့အချိန်ကစပြီးအိမ်ပြကဲခတ်က
0: ြ
2: လူတိုင်းကဲခတ်ပါတယ်ပါပါဗျာဓမ္မရုပ်ဒီဟာလူတိုင်းကြက်ခတ်ပါပါပ
0: ါ
2: လူတိုင်းကြက်ခတ်ပါလို့ဆရာဝန်ကြီးကသတိပေးနေတာတခြားမဟုတ်ပါဘူး။ဩငါသိရင်သွေးနေရရှိသေးသလားမရှိသေးဘူးလားဆိုတာ။ဒကာကျော်တို့ဒကာသစ်တို့ကိုယ့်အကိုဆုံးပြည့်ချက်ဆန်းနိုင်အောင်လို့လူတိုင်းကြက်ခတ်ပါလို့ပြောလိုက်ပါပါဗျာ
0: ။
2: ငါသိရင်သွေးနေရရှိသေးလားသွေးနေရမရှိတော့ဘူးလား။ငါမှာပဲမျိုးစစ်ဆိုတာဒီဝန်နဲ့များရှိနေသေးလားမရှိနေဘူးလားဆိုတာကိုဒီမြင်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရှိတာမှန်ပါဗျာဒီမြင်မရောက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတာမှန်ပါဗျာသဘောပါလ
0: ား
2: ဒါဖြင့်ဒီမြင်ဒီဘယ်မှာဟောပါလိမ့်မလို့မေးဖို့မလိုဘူးလား သစ္စကပရပိုင်ကြီးကမေးလို့ဒကာကျော်ရှင်ဘုရားကြီးတပည့်သားဆစ်ဖြစ်ခဲ့တော့ဘယ်မြင်မျိုးဘယ်လိုနေလိမ့်ရှိပါလိမ့်โอ้ผิดเยชุปีติกาง่าပြောတဲ့တိုင်လုံးနေလေးရှိဆိုတော့ဒီဖြစ်ပြမှာမရှိသေးတဲ့ပုံပုံမှာတရားကျော်တဲ့တရားသစ်တို့ကသုံးမဲ့ဆိုဘုရားကြီးဒီသားဖြစ်ကိုမဟုတ်ဘူ
0: း
2: ပါရဝနာကရောဆိုတော့ပါရဝိအလုတ်ကိုပြုတ်လုံနေဗလားဖြစ်ပြမရှိသေးတဲ့ပုံကပါရဝနာအလုတ်လုံးဗလ
0: ား
2: ပါရဝနာကရောဟုတ်ဗျာပါရဝနာကရောဖြစ်ကြပြကြကိုညာဖြင့်ပြုလုပ်နေသည်ငါဖြဲဤသားဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်ဖြစ်တာတက်တာကိုညာဖြင့်ဖြစ်တိုင်းပြတိုင်းသူညာနဲ့ပြုလုပ်နေတာပဲဝါချုပ်နေတာပဲအဲ့ဒါငါဖြဲဤသားกว่าသဘောက
0: ျ
2: ဩဝါဒပရိပြောတယ်ဖုံးမတိုင်းလိုက်နာနေတာกว่าဖြစ်ပြချုပ်နေတာဘုရားရှိခိုးနေတာမဟုတ်ပါဘူးကဲ့ငါဖုံးမတာလိုက်နာနေတာဆိုတော့ရှင်းမနေဘူးလ
0: ား
2: အဲ့ဒီသုံးပါးတိုင်းလိုက်နာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြင်ပြောစမ်းပါလို့ဆိုတော့အိုးဖြစ်တာဖြစ်တာပဲရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါကူပါရောက်ပြမင်းမှမရှိဘူးလို့လေဝိသေသရှင်သာပဲတဲ့ဒိဋ္ဌိရှင်သွားတာပဲ
0: အ
2: ဲ့ဒါငါပြောရဲ့အတွင်းသားတိတွေကွာသုံးပါးလိုက်နာလို့အတွင်းသားတိရှင်းရလား
0: ရှင်းမလား
2: အဲ့ဒီလိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြားလာတော့ကွာတဲ့ငါဘုရားသေချာတောင်းဝန်ခံပါတယ်အပယ်လေးပါးလွတ်ပါဘူ
0: း
2: သဘောက
0: ျ
2: အပယ်လေးပါးလွတ်ပါပြီကွာတကစိတ်သာချပါတယ်မျက်မှောက်လို့ချင်းဘုရားဆုံးမဖြစ်ပြက်ကိုမရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ချင်းနေသေးတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုဒါငါဘုရားရည်သားထဲမှာသူတို့မပါသေးဘူးကွာသုံးမတိုင်းပြုတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မဆုံနိုင်သေးဘူးကွာသစ္စာပရိကိုဟောနေတာနော
0: ်
2: သာသနာကတော့ဩဝါဒပရိကရောသာသနာကရောဆိုတာသုံးမတိုင်းပြုတ်လို့နေတာဩဝါဒပရိကရောဆိုတဲ့ဥစ္စာကလည်းသုံးမတိုင်းအမှန်မှန်အထုတ်တယ
0: ်
2: ဒီဖြစ်ပျက်ကိုအထုတ်တယ်ဆိုတာပဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမရှိတဲ့ဉာဏ်ရအောင်လို့စိတ္တနဲ့တက်တာလည်းရှိတယ်ပဲလို့သုံးပြည့်ချက်ရှင်းနိုင်လို့လုံနေတာမှနာဖျားကြီးအတွင်းသားဖြစ်ဖြစ်တော်တယ
0: ်။
2: ဒိဗ္ဗယနာဖျားကြီးအတွင်းသားဖြစ်မဟုတ်သေးဘူး။မှန်ပါဗျာ
0: ။
2: ဒါရင်တော်တော်ရေးကြည့်ပါလား
0: ။
2: အမှန်တန်ရေးကြည့်တဲ့လေးပဲရှင်းမသွားသေးဘူးလား။မှန်ပါဗျ
0: ာ
2: ။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မနေ့ကဝတ္ထုနည်းနည်းလေးဆက်လိုက်တာပေါ့။ရှင်သန္ဒမာသူတော်တော်ဗန်တရားမရမ်းတာကြောင့်ဖြစ်ရ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်သန္ဒဘယ်နဲ့ကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ရဟန္တာတွေခေါ်တော့ကဒကာတိတို့ဒကာကျော်တို့မှတ်မိတယ်။သူအနိစ္စတွေဒုက္ခတွေအနိစ္စတွေဒုက္ခတွေငတ်တက်လို့ရှုကြည့်တယ်။နော
0: ်။
2: ရှုကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူဟာတဲ့ဒုက္ခခတ်သိငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်မမြင်ပါဘူး။မှန်ပါဘူ
0: း။
2: ဒီခန္ဓာပြန့်ပွေနေတာပဲ။မှန်ပါဘူ
0: း
2: ။သူစိတ်ထဲဘယ်လိုဖြစ်လာတော့ဆိုတော့အော်ယုတ်လဲဝေဒနာယုတ်လဲနတ္တဝေဒနာလဲနတ္တစိတ်လဲနတ္တခန္ဓာငါးပါးကလုံးနတ္တဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဘုရားအတ္တကြံသေးဆုံးပေါ်ပေါ်နေတယ
0: ်
2: ။တပည့်ကြအကုန်နတ္တလို့သူဘုရားကခုကိုယ်တော်ကြီးတွေဟောလိုက်တော့ဘယ်ဟန်များအတ္တရှိသေးဆုံးဆိုတဲ့စိတ်ရတယ်သူ့မှာပြန်ပြန်ပေါ်နေတယ
0: ်။
2: ဒါပြန်အတ္တရှိသူမတွန့်ညင်ဘူးပေါ့ဗျာ
0: ။
2: ဘယ်ဟာအတ္တရှိသေးတယ်ဘယ်ဟာအကုရမှာလဲဆိုတာပေါ်လာတယ
0: ်
2: ။အဲ့ဒီဘယ်ဟာအကုရမှာလဲဆိုပြီးဒီကရတဏှာမာနဒိဋ္ဌိတွေကဝင်ပြီးဒီကရလာတဲ့ဆိုအဲ့ဒီကိုယ်တော်တွေဟောတဲ့တရားတော့ပြန်နေရမပြဘူး။သူနိဗ္ဗာန်မရဘူ
0: း
2: ။ဆိုပြီးဆရာနာနာရှိပြေးတယ်မို့လား။
0: ဆ
2: ရာနာနာရှိပြေးတဲ့အခါဆရာနာနာကဩသူတွေးလိုက်တယ်ဒကာကျော်တို့ဒကာသစ်တို့နော်ပြည့်စုံကာရဆိုတဲ့ပရိစ္ဆေဓမ္မပါမပါရင်းနဲ့အနိစ္စဒုက္ခနဲ့တည်းရှုနေလို့မရတာပါလားဆိုတော့ပေါ်လာပရိစ္ဆေဓမ္မပါနားမလဲပဲနဲ့နှလုံးမသွင်းပဲနဲ့အနိစ္စဒုက္ခနဲ့တည်းရှုနေလို့သူဟာအတ္တရိဟိကြံပြန်လာတယ်သတ္တရိဟိကြံပြန်လာတာပါလားလို့ဟောသူမိကဲဒါကကျွန်းနားလဲသူအနိစ္စဒုက္ခနဲ့တည်းမလို့လို့လဲလို့ရသားနဲ့လားသောကြောင့်သူဒီဘယ်နဲ့ကြောင့်မိဘမမြင်ပါလိမ့်ဘူးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါယေကိုယ်ပန္နာကုလက်ရှိဖြစ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကို तू ဟာအကြောင်းချုပ်လို့ကြိုးချုပ်တယ်ဆိုတာ तू နားမလဲအကြောင်းပြည့်လို့ကြိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာဟုတ
0: ်
2: အကြောင်းချုပ်ရကြိုးချုပ်တယ်ဆိုတာဟုတ်ဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားမလဲနားမလဲပဲနဲ့ရှုနေတဲ့အတွက်တရားဓမ္မတို့သေချာမှသန္ဓေကိုကျွန်းနေ
0: မ
2: နေဘူးလားနဲ့အဲ့ဒီတော့မှဘုရားသခင်ဒီရှင်နာကပွားရငါဝိရဒုံကိုပုံလျှောက်ပြလိုက်တာကိစ္ဆာနာအငွယ်ဖြစ်တဲ့ညာလို့ဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ဟောတယ်ရှိတယ်ကွာမင်းကနားထောင်ကြလို့ဆိုတော့မှဒီသက္ကရာတွေဒီဥစ္စေတာတွေဒီခွာပေးတာပဲဒကာရမတို့ဘာခွာပေ
0: း
2: လဲတော်တော်ခွင့်ကလာတဲ့ရှူတဲ့စိတ်ကလေးပဲရှိလိုက်တာပေါ့ရှူတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်လာတယ်သဘောရအဲရှူတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်လာတော့သူဟာဒကာရမတို့ဖြစ်ပေါ်လာတာပဲအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတယ
0: ်
2: သဘောကျအဲတော့ကျသူရှုပ်သွားဘူ
0: း
2: အဲရှူတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်လာပြီအဲဒကာရဖြစ်ပြီးရှုပ်သွားတယ်မရှိတဲ့စိတ်ကလေးကရှူလို့ကောင်းတယ်ဆိုတာလည်းနောက်ကလာတယ်။ဒီရှူတဲ့စိတ်ကလေးချုပ်ပြီးရှူလို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကဖြစ်ပေါ်လာတယ်နော
0: ်။
2: နောက်ချုပ်တော့ဘူ
0: း။
2: အင်းသူမပေါ်ပဲသူမချုပ်ခဲနဲ့သူချုပ်ပါမှာ
0: ။
2: သူမပေါ်ပဲနဲ့သူပေါ်ပါ
0: ။
2: ဒါဖြင့်ရှေ့ကပေါ်လို့နောက်ကပေါ်တယ
0: ်
2: ။ရှေ့ကချုပ်လို့ဒါရင်ရှေ့ကအကြောင်းနောက်ကဒါရင်အကြောင်းဖြစ်လို့ အကြောင်းချုပ်လို့အဲ့ဒီတော့သိကြတော့ဩချုပ်တယ်လို့ချုပ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကရှင်းသွားဒီကဲကရှင်းသွားတော့ဟိုတဲ့ကွာမြဲတယ်လို့ဒီကြောင်းတရားလေးမြဲတယ်လို့ယူလို့ရှိရင်လေတဲ့သတ္တရာကဒီကြောင်းတရားမပါဘဲနဲ့ဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်နေတာကဘယ်ဒီကြောင်းတရားချုပ်လို့ရှိရင်နောက်မလာတော့ဘူးဆိုရင်လည်းဥစ္စေတယ်ဒီကြောင့်ဒီအခိုင်နဲ့ခင်အဲသက်သာရည်ဒီကြောင့်ဒီအချုပ်ပြီးနောက်ထပ်ဘာမှမပေါ်ဘူးလို့ယူလိုက်ရင်အခုပေါ်နေတာဟုတ်ရဲ့ရှင်လိုကောင်းတဲ့ရှင်ပဲရှင်လိုကောင်းတဲ့ဆိုတဲ့တဏှာနောက်ကလိုက်တာမလိုက်ဘူးလားရှင်ရတဲ့ဖြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့လိုက်မလိုက်သေးဘူးလားအဲ့ဒါတွေပြီးတော့အော်အကြောင်းဖြစ်လို့အကျိုးဖြစ်တာပဲအကြောင်းချုပ်ရဲ့အကျိုးချုပ်တာပဲဆိုခြင်းအကြောင်းဖြစ်နေခြင်းအုပ်စီရပြန်သွားတယ်အကြောင်းချုပ်မြင်ရင်သက်သာရောအဲ့တော့အတ္တရည်ရည်ကိုဒီလေရောရှင်သွားပြီလားအဲ့ဒီရောရှင်သွားတော့ဒီလိုกว่าမင်းကိစ္ဆာနာဟောခရကဒီလိုဟောပါတယ်တဲ့သက်သာရည်ရည်ဥစ္စေတည်းရည်ရှင်အောင်ဟောလိုက်တော့မင်းရှုကြည့်စမ်းပါလားဆိုတော့ဒီလိုဒီတိုင်းရှုကြည့်လို့ရှင်းဖြင့်တဲ့အရင်တော့ကတော့ဖြင့်ဒီအရူအကြောင်းကျိုးတဲ့ဟာသိသိမရှိဘူးအခုတော့သိသိပြီတပည့်တော်ရှင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ဟာမှငါ့ကိုငါဟာဆိုတော့ရှားမတွေ့လို့သဘောကျအကြောင်းသိသိရှင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပါလိုက်တော့ငါ့ကိုငါဟာရှားမတွေ့တော့ဗျာတဲ့တပည့်တော်သိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဘယ်လိုပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာရှင်းပြရတာပြောပါမယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခချုပ်တာပဲတွေ့တော်တယ်သဘောကျပါတယ်အဲခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာဘာပဲဖြစ်နေတယ်ဒကာကျွယ်တို့ဒကာသစ်တို့မှဒုက္ခဖြစ်ရဒုက္ခထုတာပဲရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်လုံးမှာဝေလူရောဝေဘာဝေဘာဘာပဲရှိရဒုက္ခဖြစ်ရဒုက္ခထုတာပဲရှိတယ်ဆိုတာသူစိတ်ကမြင်လာမြင်လာတဲ့အခါဒုက္ခဖြစ်ရဒုက္ခထုတာပဲဆိုတာမြင်တော့မှမင်းဒါဖြင့်အခုမင်းမြင်တဲ့နေရာရှင်နာကမေးတယ်သူကပြောလို့သိတာလားဟိုကိုယ်တော်လေးဟောလို့သိတာလားမင်းကိုယ်တိုင်မြင်တာလားတို့တော့သူကကိုယ်တိုင်မြင်တာဒါပြန်မယ်အပရပြေပြောတယ်သူကမျက်လုံးနဲ့မင်းသူကနှာခေါင်းနဲ့အသက်ရှူတာမဟုတ်တော့ဘူးကိုယ်နှာခေါင်းနဲ့ကိုယ်အသက်ရှူတာဖြစ်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာဒါပြန်မင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အခုအမြင်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခြေနပ်ပလားလို့မေးတာတပည့်တော်ဒီတိုင်းဆိုတော့ခြေနပ်ပါဘူးဒုက္ခကြီးရဲ့ဒုက္ခချုပ်တာမှတော့ခန္ဓာကိုယ်တော့ဘာမှရှာမလို့ဘူးတဲ့။ကိုယ်တော်မင်းနေရာကြားကွာတဲ့။ဒါကြောင့်ငါဒီကားလို့ဆိုရင်လေဒုက္ခကြီးရဲ့ဒုက္ခချုပ်တာကိုမင်းမြင်တယ်ဆိုတော့ဒုက္ခကြီးရဲ့ဒုက္ခချုပ်တာကဒုက္ခတစ္ဆာ။မြင်လာကမဂ္ဂတစ္ဆာဖြစ်နေတော့မဂ္ဂတစ္ဆာဆိုတာအလယ်လမ်းဖြစ်သွားပြီ။မဂ္ဂတစ္ဆာဆိုတာဘာပါလဲ။အဲဒါကြောင့်ဖြစ်နေတယ်လို့အမြဲတည်းလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့သတ္တရာတို့မှန်ပါပါဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့နေရာနောက်ဘယ်တော့မှအကြောင်းကျိုးမဆက်တော့ဘူးဘာမှမလာတော့ဘူးဆိုရင်မှန်ပါပါဥစ္စေရာတို့ဖြစ်နေတော့အခုမင်းကြည့်တဲ့သတ္တရာဥစ္စေရာကိုမင်းခန္ဓာပရိစ္ဆေ

0: တံဘုရားဆိုတဲ့အလယ်လမ်းသူရောက်သွား
1: မ
0: ရောက်ဘူးလားအလယ်လမ်းသူရောက်သွားတဲ့တွေ့မင်းနေကြလို့ဆိုရင်သူကပြောတာကြားလာမင်းနေတာလို့မေးတာပါလေသူကဖြေတော့အဲအဲ့ဒီမှာလည်းကိုယ်တိုင်းမြင်ကဒီလိုမြင်မှလ
1: ား
0: ရှင်းလား ခင်ဗျားတော်ဘုရားကိုယ်ရင်ရင်ကပြုဒုက္ခပြုဒုက္ခမှာတော့ဘာမှမရှိပါဘူ
1: း
0: အဲ့ဒီအမြင်ရောက်ပြီးတော့သူဟာပရမရှိဥ်ကဒုက္ခပိုင်ချော်ပြီးနိဗ္ဗာန်တစ်ခါမြင်လိုက
1: ်
0: ဒုက္ခချုပ်ပြီးနိဗ္ဗာန်မြင်လိုက်ကြတာပဲနောက်တစ်ခါနှစ်ခါမြင်သုံးခါမြင်လေးခါမြင်တော့သူရမ်းတာဖြစ
1: ်
0: ဒါကြောင့်ရမ်းတဲ့စိတ်မှန်းကိုရှင်းလိုက်သိတာပေါ့ဗျာအဲပရိစ္ဆေနုဗ္ဗာန်နဲ့ကြားပေးလိုက်တော့ဒဂါရမတို့သစ္စာဥစ္စေကရှင်ပြီးအလယ်လမ်းရောက်ပေါ်ဘူးလားအလယ်လမ်းရောက်ဆိုလို့မတ်ပေါ်တာပေါ်ဗျာမဲခင်ပေါ်တာမတ်ပေါ်တာပဲအဲ့ဒါရသွားတော့မှခိုင်းမင်းပဲနဲ့တော့ခုသဘောကျရလားဟာရှင်ပြားလို့ဆရာကောင်းသမားကောင်းမတွေ့တော့ကတတိတော်ဒီတောင်းတိမှနေရင်ခါတော့ကဖြင့်နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့နေရာတခါမှမတွေ့ကြပါဘူ
1: း
0: အခုတော့ရှင်ပြားဒီလိုဆရာကောင်းသမားကောင်းမျိုးဝဲရှိကြရတဲ့တွေ့အကြောင်းပြိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုလေလေကြီးပြသေးတဲ့ကာလမှာဒိဋ္ဌိခွာပြီးအချုပ်ခိုင်းတဲ့အတွက်တတိတော်ဖြင့်ရဟန္တာဖြစ်ပါပြီလို့ပြော
1: မှန်ပါ
0: ဗျာဘုရားရဟန္တာဇမန်တည်ပြီးတာပါပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: သူလည်းရဟန္တာဖြစ်ကြလို့သူ့အလိုသိလို့တောင်းခံတာပါပဲ
1: မှန်ပါ
0: ဗျာဒါဖြင့်ညီလုံးရုပ်ခွင့်ကြီးပြောနေတာကတရားဓမ္မကိုပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုတားနေတဲ့ခန္ဓာကြီးဖြစ်မှုပြတ်မှုဝိဇ္ဇာပြိစ္ဆာသင်္ခါရအတ္ထသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်ဝိညာဏကဆိုဝိညာဏပစ္စယနာမ်ရူပံဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်ကမြင်ရမယ်နာယဖြစ်တဲ့ကိုနာမ်ရူပပစ္စယသာရဏံဆိုတော့သာရဏံဖြစ်တဲ့ကိုအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့တရားအကုန်ဒုက္ခပစ္စယကြီးပဲဆိုတော့ဘုရားကဒုက္ခကံနာသာလို့ညီကုန်မချုပ်ဘူးလားဒါကြောင့်အကုန်ဒုက္ခပစ္စယကြီးဖြစ်အောင်မြင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့လို့ရှိရင်ပရိစ္ဆေဘုရားနားလည်ပြီးမှရှိဒုက္ခပြေဒုက္ခအစ်စ်တိုင်းရှိတယ်လို့သုံးပေစေချပြီးမှဝိပဿနာလုပ်လို့ရှင်းမဲ့ဖို့ဆိုင်တယ
1: ်
0: မြတ်မောင်အတ္တရေတိသောကရရေတိဥစ္စေရရေတိဒီသုံးခုတစ်ခုခုရှိရ
1: တ
0: ယ်ဘယ်နည်းနဲ့မှမရဘူးလို့သုံးပေစေချပ
1: ါ
0: ပြန်လားဒါယနေ့ဒီရင်တော့ရပါဘူ
2: ကတိအတ္တတပတ္တတရဲ့အစအပြင်၃မျိုးဟောပြီးတော့နောက်၃မျိုးဆက်ဟောမှာနော်အဲဒီတော့ပကတိအတ္တတပတ္တတမှာ၃ခုခုဒုတိယအတချင်းခန္ဓာရဲ့အစအပြင်၃ခုခုတတိယအချင်းပါမောက္ခရဲ့အစအပြင်၃ခုဆက်ဟောတော့နော်ကဲပြီးတော့မှပဲဆက်ပြောမယ်ပါမောက္ခရဲ့အစအပြင်ပါမောက္ခဆိုတာကတော့ဒီနေရာမှာဝိလေထွက်လေအာနာပါနဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်မှု၌နှင်းချိုင်မှုလျောပျော်ပိုက်နေတဲ့သုဏပီတိလိုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့လူနေတဲ့နှင်းတဲ့ဝမ်းမြောက်မှုတစ်မျိုးပါမောက္ခတရားပေါ်လာတယ်။အဲဒီပါမောက္ခတရားပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဒီပါမောက္ခရဲ့အစွမ်းအဖြစ်ဒီပါမောက္ခမဖြစ်ခင်နှင်းတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါမောက္ခတရားမဖြစ်ပေါ်ခင်ရှေ့ကထက်အလွတ်အလွန်သာလွန်တိမ်မွေ့နေတဲ့ရှိစွာသောဝိလေကိုလည်းရှိသောအတော့ကာလကိုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အတော့ကာလပတ်လုံးရှိစွာအသက်ရှူတယ်ဝိလေကိုရှူသွင်းတယ်အလားတူပဲဖက်လေကိုရှူသွင်းတယ်အလားတူပဲဖက်လေဝိလေနှစ်မျိုးလုံးကိုရှူသွင်းတယ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲ၉ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီ၉ခုကိုနည်းနည်းလေးရှင်းရှင်းပြန်ပြောပြမယ်ယောယောပဂတိအတ္တတပတ္တတကုသိုလ်ဆန္ဒသိပြင်းပြင်းပြပြမဖြစ်ခင်ဆိုကြဆိုနော်ဝိလေကိုရှုနေတယ်ထွက်လေကိုရှုတယ်ဝိလေထွက်လေရှုသုံးမျိုး꿰သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့သုံးမျိုး꿰ရလဲလို့မင်းရင်တော့ဒီထဲမှာလည်းဒီလိုယောဂီတွေတချို့လာလာရှောက်နေတာတွေ့ပါတယ်နော်တချို့ယောဂီများကဒီဝိလေထွက်လေစိုက်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဝိလေသာထင်ရှားနေထင်ရှားရင်ထင်ရှားတဲ့ဝိလေကိုပဲကြိုးစားပြီးပြင်းပြရတချို့ကြတော့ဝင်လေမထင်ရှားဘူးတဲ့ထွက်လေထင်ရှားတယ်ထွက်လေထင်ရှားနေရင်လည်းထွက်လေထင်ရှားတဲ့ထွက်လေကိုပဲအာရုံယူပြီးတော့ဒီအာနာပါနကမ္မထံစီးပြန်ရတယ်တချို့ကြတော့ဝင်လေထွက်လေနှစ်မျိုးလုံးထင်ရှားတယ်နှစ်မျိုးလုံးထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှစ်မျိုးလုံးကိုအာရုံယူပြီးတော့စီးပြန်ရတယ်ဒါကရိုးရိုးသုံးခုခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီသုံးခုမှာ ရှိတာကိုပြောနေတယ်။တူရာမှလည်းပုံစံတူလို့မှတ်ပါနော်ဒီသုံးမျိုး။ပြီးတော့ရိုးရိုးပဂတိအနေနဲ့အသက်ရှူလိုက်တဲ့စထိုင်ကြမှာသုံးမျိုးပြတယ်လို့နောက်ပိုင်းဒီအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းမှာရှင်မှုနဲ့တော်မှုနှမျိုးလုံးကိုသိလို့တဲ့ကုသိုလ်ဆန္ဒတွေပေါ်လာတယ်။အခုရှင်မှုတက်တဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့နော်ဝင်လေရှင်ရင်လည်းရှင်တယ်ထွက်လေရှင်ရင်လည်းရှင်တယ်ဝင်လေရှင်ရင်လည်းရှင်တယ်လို့ရှင်သမျှအတွန့်ကာလပတ်လုံးသိလို့တဲ့ကုသိုလ်ဆန္ဒတရားလေးနဲ့အသက်ရှူပါတဲ့ထွက်လေရှင်ရင်လည်းရှင်သမျှကာလပတ်လုံးသိလို့တဲ့ကုသိုလ်ဆန္ဒလေးနဲ့အသက်ရှူထုတ်ပါဝင်လေထွက်လေနှစ်မျိုးလုံးရှင်နေတယ်ဆိုရင်လည်းရှင်သမျှကာလပတ်လုံးဝိလေထွက်လေရှင်မှုနှမျိုးလုံးကိုသိလို့တဲ့ကုသိုလ်ဆန္ဒနဲ့အသက်ရှူသွင်းမှာအသက်ရှူထုတ်ပါဆိုပြီးသုံးမျိုးဟောတယ်။ဒီတော့ရိုးရိုးကသုံးမျိုးကုသိုလ်ဆန္ဒနဲ့အသက်ရှူတာသုံးမျိုးပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှမျိုးရှိသွားလဲ6မျိုးဒီတော့ရိုးရိုးကသုံးမျိုးကုသိုလ်ဆန္ဒနဲ့ဝိလေမှာတစ်မျိုးထွက်လေမှာတစ်မျိုးဝိလေထွက်လေတစ်မျိုးပေါင်းလိုက်တော့သုံးမျိုးအလားတူပဲအဲ့ဒီကုသိုလ်ဆန္ဒနဲ့အသက်ရှူလာရကနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းဘာဝနာကအရှင်တော်တော်လေးကောင်းလာပြီဆိုရင်အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်နေရတာကောကနှင်းချိုက်မှုတွေပျော်ပိုက်တယ်တရုဏပီတိလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့နုနေတဲ့ဝမ်းမြောက်မှုပမောက္ခတရားတစ်ခုပေါ်လာတယ်အလွန်သိမ့်မွေ့လာတဲ့အာနာပါနကလည်းဒုက္ခမှတရားရှေ့ခါထက်ကိုပို့ပြီးတော့အလွန်သိမ့်မွေ့လာတယ်အလွန်သိမ့်မွေ့လာတဲ့ဒီအာနာပါနလေးကိုရှုပါသုံးသနေရတာကောကနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်နေတဲ့ပီတိပမောက္ခဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီပီတိပမောက္ခတရားဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာလဲဝင်လေကရှင်ရင်ရှင်စွာသောအတော့ကာလပတ်လုံးဝင်လေကိုသိအောင်အသက်ရှူသွင်းတယ်။ခေါလေကရှင်ရင်လည်းရှင်စွာသောအတော့ကာလပတ်လုံးထွက်လေကိုသိအောင်အသက်ရှူထုတ်တယ်။ဝိလေထွက်လေနှမျိုးလုံးကရှင်းနေရင်လေဝိလေထွက်လေနှမျိုးလုံးကိုရှင်းစွာသောအတ္တကာလပါလုံးသိအောင်အသက်ရှူသွင်းတဲ့အသက်ရှူထုတ်တယ်နှစ်ခုလုံးပြုလို့ရပြီးတော့ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲ9ခုနော်ရိုးရိုးပဂတိဝိလေထွက်လေဝိလေထွက်လေကရှင်းတဲ့ဝိလေထွက်လေရှင်းတဲ့ဝိလေရှင်းတဲ့ထွက်လေရှင်းတဲ့ဝိလေထွက်လေက3ခုဆန္ဒရဲ့အစွမ်းဖြစ်ပါကုသိုလ်ဆန္ဒနဲ့ရှင်ပြီးတော့ရှင်းတဲ့ဝင်လေကတစ်ခုရှင်းတဲ့ထွက်လေကတစ်ခုရှင်းတဲ့ဝင်လေထွက်လေကတစ်ခုသုံးခုနော်ခုနကမြစ်သက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပိဋိပါမောဇ္ဇရဲ့အစွမ်းဖြစ်အသက်ရှူတဲ့အခါမှာရှင်းတဲ့ဝင်လေကတစ်ခုရှင်းတဲ့ထွက်လေကတစ်ခုရှင်းတဲ့ဝင်လေထွက်လေကတစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှခုဖြစ်ပါလဲ9ခုနော်အလုံး၉ခုဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါအလုံးတိမ်မွေ့နေတယ်နော်ကဲနည်းနည်းလေးဆက်ပြီးတော့ပဋိသမိဒာမဲ့ပါဠိတော်ရဲ့တရားလေးဆက်နားကြည့်ကြအောင်ဗမောက္ခဝတိနတတောဒုက္ခမန္တရာဒီကအတ္တတပတ္တံအဒန္တသင်္ခတိအတ္တသတောပိပတ္တသဝတောပိဒီကအတ္တတပတ္တသိတံဝိဟုတတိဥပခတံထင်တန်ထာတိဟောနားပြီပမောဇဝတိနနှင့်သက်ဝမြောက်ခြင်းပမောဇ၏အစွမ်းအဖြင့်ပမောဇဝတိနနုနေတဲ့ပီတိဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တရုဏပီတိအမိရတဲ့နှင့်သက်ဝမြောက်ခြင်းပမောဇ၏အစွမ်းအဖြင့်ရောထောနှင့်သက်ဝမြောက်ခြင်းပမောဇတရားဖြစ်ပေါ်သည်ထက်ဖြစ်ပေါ်သည်မှအရှိကထက်ဒုက္ခမတရံအလွန်အလွန်သာလွန်သိမ့်မွေ့စွာသောဒီကံရှိစွာသောအတ္တတံပတ္တတံဝင်လေထွက်လေကိုအဒ္ဒနာသင်္ခတိအဒ္ဒနာဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခြေစွာသောအတွန့်ကာလပါလုံးအတ္တတတော်ပြီးဝင်လေကိုဖြစ်စေတဲ့ယဟန်ရဲ့တဏ္ဍာ၌၎င်းပတ္တတတော်ပြီးထွက်လေကိုဖြစ်စေတဲ့ယဟန်ရဲ့တဏ္ဍာ၌၎င်းဒီကအတ္တတပတ္တတခြေစွာသောပဂတိဝင်လေထွက်လေမှဒီကအတ္တတပတ္တတပဂတိခြေစွာသောဝင်လေထွက်လေမှစိတ်တံဘာဝနာစိတ်ဒီဝိဝတ္တိနိရွေသွား၏ဥပ္ပခာဥပ္ပခာသဘောတရားတိတန်ထာတိကောင်းစွာတိ၍နေပေ၏ စိတ်ကလေးကဘာဝနာစိတ်ကလေးကဒီနေရာမှာနစ်သွားတယ်နော်ဘာပြောတာဘာဝနာရဲ့ဆွမ်းအားကြောင့်ဝင်လေထွက်လေတွေကအလွန်လုံးစိတ်မွေ့သွားတယ်စိတ်မွေ့ခြင်းတော့ရောက်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာနောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒီတတိကဒီစိတ်မွေ့နေတဲ့လေလေးအပေါ်မှာတော့လည်းကပ်ပြီးထမ်းနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ပေါ့မထမ်းနိုင်မှုတချို့ကြတော့လေပြောက်သွားတယ်နော်ပြောက်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းကြည့်တယ်လို့သာအာရုံယူပြီးတော့စိုက်တာထားလိုက်တိုက်ထားလိုက်လို့ချင်းဒီလေးလေးကပြန်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ချင်းအဲ့ခါမှာနမိတ်ကြောင်းလေးပေါ်လာပြီဒီနမိတ်ကြောင်းလေးကိုခိုင်ခံအောင်လေ့ကျင့်လိုက်လို့နောက်ဆုံးဒီနမိတ်ကမြေကိုရောမြေကိုရောကနေတဆင့်ပြီးတော့ဒိန်လိုက်လို့ဖြူတဲ့ဆွတ်ဆွတ်ဖြူတဲ့အယောင်ဆွတ်ဆွတ်ဖြူတဲ့အယောင်ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးအမတန်ကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အယောင်ပရိဘကနမိတ်ကိုကူးသွားပြီအဲ့ဒီလိုအာနာပါနဝင်လေထွက်လေကဝင်လေထွက်လေအဆင့်ကနေပြီးတော့ပရိဘကနမိတ်အထိအဆင့်ဆင့်ကူးသွားတဲ့အချိန်ခါမှာပฏิဘာကနမိတ်ဖြစ်လာခဲ့ရင်ဘာဖြစ်လဲပဂတိဝင်လေထွက်လေကိုရှုနေတဲ့စိတ်သည်ဝင်လေထွက်လေကိုမရှုတော့ဘဲနဲ့အာယုံပြောင်းပြီးတော့ဒီပฏิဘာကနမိတ်ဘက်မှာပြောင်းပြီးစိတ်ကလေးကဖတ်ဆိုကတ်သွားတယ်ဒါကအဲ့ဒီလိုကတ်သွားတာကိုပဂတိအတ္တတပတ္တတလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝင်လေထွက်လေမှာစိတ်ကနစ်သွားတယ်နစ်တယ်ဆိုပြီးနဲ့ဘက်ဘက်ပြောင်းသွားတယ်ပေါ်လာတဲ့ပฏิဘာကနမိတ်ဘက်ကိုကူးသွားတယ်နော်အဲဒီတော့ပေါ်လာတဲ့ပရိဘာကနမိတ်ဘက်ကိုကူးသွားတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးဥပ္ပခာတန်ထာတိဥပ္ပခာနဲ့ကောင်းစွာတည်သွားတယ်ဆိုတော့သရုတ်ဒဇံအထိထိုက်သွားမယ်လို့ပြောတာဒီတော့ဒီနေရာမှာဒီပရိသမီတဲ့မဲ့ပါဠိတော်ရဲ့စကားလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရှိအတိုမှလည်းပုံစံတူပဲဟောထားပါတယ်နော်ဒီအရှိအတိုကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာကနမိတ်မပေါ်ဘူးလားပေါ်နေပြီနော်အဲဒီနမိတ်ပေါ်တဲ့အခင့်အဆင့်အထိတော့ဥစဉ်တော့စောင့်ဆိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်နမိတ်အပေါ်တဲ့အဆင့်အထိမစောင့်ဆိုင်ဘဲနဲ့ခြေကိုတဆင့်တက်ပြီးတိုးသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အာနာပါနလုပ်ငန်းခွင်ကလမ်းချော်ပြီးသွားတတ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာစိတ်နစ်သွားပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥစဉ်တော့ဝိသုဒိမေမဟာတိကဆရာတော်ကိုအလွန်လွန်ကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲပရိသမီနာမဲ့ပါဠိတော်ကြီးပါဠိတော်ကြီးကဘာကိုဆိုလိုရဲဆိုတာကိုသူကဒီနေရာမှာတော်တော်လေးရှင်းပြထားတယ်နော်စိတ်တံဝိဟုတတိတိအနုဂမေနအတ္တတပတ္တသနာအတိဝိယဒုက္ခမတရဘာဝပတ္တိယအနုပတ္ထေနိဝိဇေတဗ္ဗကာရပတ္တိဟိစိတ်တံဝိနိဟုတတိတိကိစီဟောကိုအောင်ရုပ်မှုကိစီထိုးတယ်ဆရာတွင်တော့အပရိဆိုပြီးတော့ဒီလိုဇာပိနေသုံးဝါဟာရတစ်ခုတော့ကြည့်လို့ပေါ့လေနော်အများအပြားတော့မကြိုက်တဲ့ဝါဒတစ်ခုဖြစ်ခရင်တော့ကိစီလို့သုံးကြပါတယ်ဒီတော့ဒီကိစီဝါဒကိုသူကအရင်ဖော်ပြထားကိစီဝါဒကိုဖော်ပြပြီးတော့မှသမဏဝါဒလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်မိမိရဲ့ဝါဒကိုနောက်ထပ်ပြီးဖော်ပြထားတယ်။အဲဒီစည်းကမ်းကတော့ဥစဉ်တော့သာသနာတော်ရဲ့ဇာပင်အစဉ်လာစည်းကမ်းကတော့ပရမဖော်ပြတဲ့ဝါဒကအနှစ်သာရအဖြစ်မမှတ်ရဘူး။ဒုတိယဖော်ပြတဲ့ဝါဒကိုအနှစ်သာရအဖြစ်မှတ်ရမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ပရမဖော်ပြတဲ့ဝါဒကိုအနှစ်သာရအဖြစ်မမှတ်စေခြင်းဘာဖြစ်လို့ဖော်ပြနေတယ်လို့မင်းရင်တော့ဒီလိုပြဿနာရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုတော့ဇာပင်မှာမှတ်ကြောက်ကလေးကကျင်ထားရတယ်။ဒီလိုမှတ်ကြောက်မတင်ထားဘူးဆိုလို့ချင်းအာကျုပ်ကဒီလိုဖြစ်ခုပါတယ်ကုသမလာရနဲ့ကျုပ်နဲ့မတူပါဘူးဆိုပြီးတော့စကားကများချင်းများနေပါဒါကြောင့်ရှင်းတဲ့ကအစဉ်လာအဖြစ်ဘယ်လိုဝါဒလေးတွေဒီညမှာကိုးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသူကဖော်ပြထားတယ်စိတ်တံဝိဝတ္တိတိစိတ်တံဝိဝတ္တိစိတ်နိရွေသွားဤဟုသည်ကအနုဂမေနအစဉ်အဖြစ်အတ္တတပတ္တနာဝိလေထွက်လေတို့ဤအတိဝိယအလွန်လျင်ဒုက္ခမတရဘဝပတ္တိယသိမ်မွေနုညံ့သည်ဤအဖြစ်သောအလွန်သိမ်မွေ့နှူးညံ့သည့်အဖြစ်တော့ရရှိ၍သွားခြင်းကြောင့်အနုပါထဏိဝိလေထွက်လေမထင်လားမမြင်လားခြင်း၌ဝိသေတဗ္ဗကာရပတ္တိဟိစုစံခြင်းခြင်းတိုက်သစ္စုစုစံခြင်းခြင်းအသောအခြင်းရာသို့ရောက်ခြင်းတို့မှစိတ်တန်စိတ်သည်ဝိနိဝတ္တိနိမ့်၍သွားပြီးဣတိဤသောကိစီကိစီဆရာတို့ကဝဒန္တိပြောဆိုကြကုန်၏ကိစီဆရာတွေပြောတာကတော့တဲ့စိတ်သည်ဝိလေထွက်လေဒီကအလွတ်အလွတ်သိမ့်ဝဲနုညံ့တဲ့အဖြစ်တော့ရောက်ရှိသွားတဲ့အချိန်ခါမှာငါရဝင်လေထွက်လေတွေဟာရှိမှရှိသေးရဲ့လားမရှိဘဲမျှဖြစ်နေရောသလားစသဖြင့်သူစမ်းစဉ်းရင်တဲ့အချင်းညာကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီရောက်ချင်းသဘောမှစိတ်ကနစ်သွားတယ်ရောက်ချင်းသဘောမှစိတ်ကနစ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ကိစီဆရာကြီးကတော့ပြောကြတယ်ဒီတော့ဒီကိစီဆရာတော်တို့ရဲ့အလိုအတိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝင်လေတက်လေကိုရှုနေရကနေနောက်ဆုံးဝင်လေဖက်လေကအလွန်လွန်သိမ်ဝင်နှူးညံ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးအသိဉာဏ်နဲ့မှလုံးလုံးမထင်တော့ဘူး အဲ့ဒီမထင်တဲ့သဘာဝကိုဝင်လေထွက်လေမှစိတ်ကနစ်နေတယ်လို့ဒီလိုကိစ္စဆရာတော်ကပြောခြင်းတယ်လို့ဒါကိစ္စဆရာတော်ဝါရနော်ဒါပြင်းနဲ့သူ့ရဲ့အယူဆကတော့ဘာဝနာပလိနာပဒဒုက္ခမတရဘာဝပတ္တေတုအတ္တတပဒတာတေတုတထပရိဘာဂနိမိတ်တေဥပ္ပနေပကတိအတ္တတပဒတာတောစိတ္တနိဝတ္တိဟောသူ့ရဲ့အယူဆသူကပြောပြခொနကဒီဝင်လေထွက်လေမှစိတ်နစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့နော်ဘာပြောတယ်လို့မင်းရင်ဘာဝနာပလိနဘာဝနာရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဒုက္ခမန္တရဘာဝဖတ္တိတုအလွန်အလွန်သိမ့်ဝေနုညံ့တဲ့အဖြစ်တို့ရောက်ရှိပြီးသွားကြကုန်သောအတ္တတပတ္တိတုအတ္တတပတ္တရာတို့၌တထတို့အတ္တတပတ္တနှင့်ပရိဘာဂအနိမိတ်တေပရိဘာဂနမိတ်တိဥပ္ပန္နဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့သည်ရှိသောပဂတိအတ္တတပတ္တတို့ပဂတိဝေလေထွက်လေကိုရှုနေရမှစိတ်တန်စိတ်တိနိဝတ္တိနောက်သို့နှိမ့်ဝေသွားပေ၏ပဂတိအတ္တတပတ္တတကိုရှုနေရမှစိတ်ကနောက်ကိုနစ်သွားတယ်။နစ်သွားတဲ့ဆရာကဘာဖြစ်တယ်လဲလို့မေးရင်ပရိဘာဂနမိတ်ကိုအာယုံမူသွားသည်ဟုလို့ဆိုဆိုပြီးတော့ပြည်စတော်ဘုရားကြီးကတော့ဒီလိုမှတ်ချက်ချတာနော်။ပဂတိအတ္တတပတ္တတအပေါ်မှာစိတ်ကမကတ်တော့ဘဲနဲ့ခொနကအမတန်ကြည်လင်တောက်ပအနေနဲ့ပရိဘာဂနမိတ်ဘက်ကိုအာယုံကစိတ်ကကြောင်းပြီးတော့ကတ်သွားတယ်။ပရိဘာဂနမိတ်အာယုံဘက်ကိုစိတ်ကကြောင်းပြီးကတ်သွားတယ်ပဂတိအတ္တတပတ္တရကနိနစ်သွားတယ်နောက်ဆုတ်သွားတယ်ထင်လာတဲ့ပရိဘာဂနမိတ်အာနာပါနပရိဘာဂနမိတ်အပေါ်မှာစိတ်ကပြောင်းပြီးတော့ကတ်သွားတယ်ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်ဆိုပြီးရှင်းထားနော်နောက်တစ်ခုဥပ္ပခတံထာတိဥပ္ပခသဘောမှာကောင်းစွာတည်သွားတယ်ဆိုတာကဘာပြောလဲလို့မင်းဥပ္ပခတံထာတိတိတသမေပရိဘာဂနိမိတ်တေဥပ္ပစရာပနာဘေတိသမတေမိဥပ္ပနေပုဏ္ဏဇာဏနိဗ္ဗာတနာထံပြပါရဘာဝတော်ဣဇုပက္ခဏဟောတိ။သာပနာယဥပ္ပခတတ္တရာမိစ္ဆတုဥပ္ပခတိဝေတိတ္တဘာ။ဥပ္ပခတန္ထာတိတိဥပ္ပခတန္ထာတိဟူတိကတတ္တမေပရိဘာဂနမိတ်တေ။သောပရိဘာဂနမိတ်တိ။ဥပ္ပန္နေဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်ရှိသောဥပ္ပစရာပနာဘေတိဥပ္ပစရာသမတိဥပ္ပစရာပနာဘေတိသမာဓိမိဥပ္ပစရာသမာဓိအပနာသမာဓိဟုနှမျိုးပြသောသမာဓိသည်ဥပ္ပန္နေဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်ရှိသောပုဏ္ဏနောက်ထာတဖန်ဇာဏနိဗ္ဗာတနထံဇံဖြစ်ပေါ်လာရန်အလို့ဟာဗျာပါရဘာဝတော်ကြောင့်ကြဗျာပါရဤမရှိခြင်းကြောင့်ဣစုပခဏအညီအမျှလိလုရှုခြင်းဥပ္ပခာသဘောတရားသည်ဟောဒီဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏ရှုနေတဲ့ယောဂီဒီနားလည်လိမ့်မယ်ထင်တဲ့ဒီစကားကတော့နော်ဘုရားရှင်တို့ပထမတော့ကခဏကအခြေအတူရှုတဲ့အပိုင်းကနေအခုပြောရင်ပေါ့အခြေရှုတယ်အတူရှုတယ်ဝင်လေထွက်လေရဲ့အခြေအတူကိုရှုနေရကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးနမိတ်ပေါ်လာပြီအဖြူချောင်းရေပုံရတော့အဖြူချောင်းပေါ်တယ်အဖြူချောင်းပေါ်လာရကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးဝင်လေထွက်လေအပေါ်မှာသာစိတ်ကဆက်ပြီးကအဖြူချောင်းကရှင်းရင်လဲရှင်းတဲ့နောက်တော့မလိုက်နဲ့တွေ့ရင်လဲတွေ့တဲ့နောက်မလိုက်နဲ့ဖုတ်ထဖုတ်ထခါနေဆိုပြီးတော့ဖုတ်ထဖုတ်ထကနေဆိုပြီးမင်းကပြောခဲ့တဲ့အဲဝင်လေထွက်လေထိတဲ့နေရာလေးမှာသာစိတ်ကကတ်ထားလိုက်ကတ်ထားလိုက်လို့ချင်းနောက်တော့ဒီအဖြူချောင်းကဆွတ်ဆွတ်ဖြူဟာကနေပြီးတော့နောက်တော့ကြည်လင်တောက်ပါလာအလွန်လွန်ကြည်လင်တောက်ပါလာပြီဆိုတဲ့အချိန်ခါကျတော့ပရိဘာဂနမိတ်ပဲကူးသွားပြီထိုပရိဘာဂနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ဘာဝနာစိတ်ကတဏှာကြီးတဏှာကြီးစသည်ဖြင့်ညီဝတ်စွာကပ်ပြီးထားနိုင်ခဲ့ရင်နောက်ဆုံးဇာယံဃာတိထင်ရှားလာမယ်အဲဒီဇာယံဃာတိကိုဝိတ္တဝိสารဖြုတ်ပီတိဖြုတ်ဒုက္ခဖြုတ်အစင်းစင်းဖြုတ်သွားခရင်တော့ဥပ္ပခာဧကခရာခေါ်တဲ့ဇာယံကနှစ်ပါးရှိနေတဲ့သရုတ်ထာဇံကိုဆိုက်သွားပြီ။သူသရုတ်ထာဇံဆိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းတော့နောက်ထပ်ဒီအာနာပါနနမိတ်ကိုအခြေခံ၍ဇာန်ဒီကိုတဆင့်တဲ့ရအောင်ကြောင်းကြဗျာပါရတွေသူ့မှာမရှိတော့ဘူး။နော်မရှိတဲ့အတွက်ဇာန်ကိုဆက်လက်ရရှိရတဲ့အတွက်ကြောင်းကြဗျာပါရမရှိဘဲဒီအာနာပါနပရိဘာဂနမိတ်မှာပဲဘာဝနာစိတ်ကိုအညီအမျှကောင်းစွာထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေပေါ်လာပြီ။အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့စိတ်ကိုအာနာပါနမရိဘာကနမိတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့ဒီနမိတ်ပေါ်မှာကြောင်းကြမှုတောင့်တမှုတွေနောက်ထပ်မရှိတော့ပဲအညီမျှထမ်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုပဲဥပ္ပခာလို့ခေါ်တယ်။တရားကိုအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်သာပနာယဥပ္ပခာတတ္တရာမိဇ္ဇာတုပက္ခတိဝေတိတ္တဘာတတ္တရာမိဇ္ဇာတုပက္ခလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သတိ52လုံးထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့တတ္တရာမိဇ္ဇာတတ္တသတိပဲနော်။ကြောင်းကြမှုတောင့်တမှုနောက်တာမရှိဘဲနဲ့အညီမျှစိတ်ကိုထားတဲ့သွန်အားလေးပဲနော်ဘုရားရှင်တို့အာဇာနည်မြင်းကောင်းနေကတဲ့ယထာကိုမောင်းနေတဲ့ယထာတိန်ဒီ လမ်းဖြောင်းဖြောင်းရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီအာဇာနီမြင့်ကောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကြောက်ကြဖို့မရှိတော့ပဲကျိုးလေးအသာလေးကန်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာဖြင့်မျှောပြီးတော့လိုက်သွားသလိုပဲဒီအာနာပါနပရိပတ်ကနမိတ်မှာသရုဒ္ဓတန်တမာတိအထိဆိုက်သွားပြီးဆိုရင်တော့အာနာပါနကလည်းဒီလမ်းစဉ်မှာသရုဒ္ဓတန်ဆုံးသွားတော့နော်နောက်ထပ်ဇန်နေရဖို့ရန်ဆိုတဲ့ကြောက်ကြမှုတွေဘာမှမရှိတော့ပဲနဲ့ဒီနမိတ်အပေါ်မှာကြောက်ကြမှုတောင့်တမှုမရှိပဲဘာဝနာစိတ်ကိုညီမဆောကတ်ပြီးတဏှာကြီးနှစ်နာရီစသည်ဖြင့်ဆန်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားပဲအဲ့ဒီစွမ်းအားရောက်လာတာကိုဥပက္ခတန်ထတိဆိုပြီးတော့ခေါ်ပြထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီအရှိမှာဟောတယ်လို့အတူမှလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီအရှိအတူရှုနေတဲ့ဒီအပိုင်းမှာကိုကဇံမဆိုင်နိုင်ဘူးလားဆိုင်နိုင်ပါတယ်သို့တော့အရှိတို့ရှုရင်းမြန်ကနေပြီးတော့အစာအဆုံးသိအောင်ဆက်လိုက်ရင်တော့ဒါကတွဲသွားပြီအစာအဆုံးသိအောင်ဆက်ပြီးကျိုးစားအထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကအာနာပါနဝင်လေထွက်လေကိုငြိမ်တဲ့ငြိမ်အောင်တော့လေ့ကျင့်လေ့ကျင့်လိုက်တော့အလွန်လွန်သိမ်ဝဲပြီးတော့နောက်ဆုံးမရှိရှိမှရှိပါရဲ့လမ်းလို့ကိုစူးစမ်းဆင်ခြင်တိုက်တဲ့အခြေအနေတည်းရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာယောဂီဘက်ကတော့နည်းနည်းပါဖို့လိုတယ်။ထင်ရှားအောင်ဆိုပြီးတော့နည်းနည်းသွားပြီးတွန်းပြီးအားဆိုင်လိုက်ရင်တော့ဒီသမားလေးပြတ်သွားပြီ။ဝရိယနည်းနည်းလေးလွန်သွားပြီ။ဝရိယလွန်သွားတဲ့အတွက်စိတ်ကပြန့်လွင့်မှုဖြစ်လာပြီးမငြိမ်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာမထင်ရှားတဲ့အာဏာဘာကနာကိုလည်းထင်ရှားလာအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီကမကြိုးစားပါနဲ့။ကြိုးစားလိုက်ရင်တော့လမ်းလွဲသွားပြီနော်။အဲ့ဒီဝင်လေထက်လေလေးအပေါ်မှာမရှိရင်လည်းရှိတယ်လို့သာအာယုံယူပြီးတော့သာရှိနေ။အဲ့ဒီလိုရှုရကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဝနာစိတ်ကတတိအကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝင်လေထွက်လေပြန်ထင်ရှားတယ်ထင်ရှားရင်တော့နမိတ်ကြောင့်စပြီးပေါ်ထပ်ပါတယ်ဒီဘက်ကနော်အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့နမိတ်အပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကိုညီဝတ်ဆိုကတ်ပြီးပြောင်းထားနိုင်ခဲ့ရင်ပေါ့သို့တော့တချို့ကြတော့မပြောင်းမဲနဲ့သူ့ဟာသူ့အလိုလိုကတ်သွားတယ်မပြောင်းမဲနဲ့အလိုလိုကတ်ရင်လည်းကတ်ပါစီပြန်မခွာနဲ့အကြိမ်မကတ်ဖြစ်နေခဲ့ရင်တော့ပကတိဝင်လေထွက်လေထိတဲ့နေရာမှာရှိနေတဲ့လေကြောင်းကိုသာစိတ်ကကတ်ထားလိုက်ဦးဘာဖြစ်လို့လဲနမိတ်ချုံပေါ်ပေါ်ချင်းသွားပြီးတော့ပြောင်းပြီးကိုကကတ်လိုက်ရင်အဲ့နမိတ်ကပြောက်ပြောက်သွားတတ်ပြောက်ပြောက်သွားတတ်တဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနမိတ်မပြောက်အောင်ကဝင်လေထွက်လင်ကိုသာစိတ်ထဲမှာဇွဲတနာနဲ့ရှုနေရှုနေရကြရင်နောက်ဆုံးဘာဝနာစိတ်ကရင့်ကျက်လာလို့ရှိရင်တော့ဒီနမိတ်ချုံပေါ်ကိုပြောင်းပြီးတော့ဘာဝနာစိတ်ဒီအလိုလိုကတ်သွားတတ်ပါတယ်နော်မကတ်ဖြစ်နေခဲ့ရင်တော့ဒီနမိတ်ကလည်းခိုင်းနေပြီတဏှာကြီးလောက်အထိနှစ်ထိုင်သုံးထိုင်စသည်ထိုင်တော့လေဒီနမိတ်ချောင်းကမပြောက်ဖဲနဲ့ခိုင်နေပြီဆိုရင်တော့နမိတ်ချောင်းမပြောက်ပြီစိတ်ကတော့အရှင်းတဲ့နောက်ကိုတောက်လျှောက်လိုက်ပြီးမကတ်နဲ့ဝင်လေထွက်လေဖြစ်မှုထင်ရှားရနေရာကသာစောင့်ပြီးတော့ဒီနမိတ်ချောင်းလေးကိုကတ်နမိတ်ချောင်းပေါ်မှာစိတ်ကကတ်ထားပြီးတော့ကတ်ထားလိုက်လို့ချင်းဒီနမိတ်ချောင်းကမပြောက်တော့ဘူးဆိုလို့ချင်းတော့မိမိရဲ့ဘာဝနာစိတ်ကလည်းဒီနမိတ်ချောင်းပေါ်မှာခိုင်ကန့်ပြီးကတ်သွားပြီဆိုရင်တော့တဖြည်းဖြည်းနမိတ်ချောင်းဒီကြီးလာလိုက်ကြီးလာတဲ့အချိန်ခါမှာအာနာပါနပရိဖာကနမိတ်ပဲကူးသွားပြီနော်ဒီတော့မိခိုးရောင်လို့နည်းနည်းလေးညစ်ထက်တာနမိတ်မျိုးဖြစ်ခင်ရင်တော့ဒီနမိတ်မျိုးကတော့ပြိကမ္မနမိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ချိန်တိုက်လို့ဝါကန်းဆိုင်လို့ဆွတ်ဆွတ်ဖြူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဩဃနမိတ်ဖန်တုံးမှန်တုံးစိန်တုံးစိန်ခဲတွေလို့ရိုးရိုးပြတလက်လက်တောက်ပါပြီးကြီးလင်းလာပြီဆိုရင်တော့ပြိဘာကနမိတ်ပဲကူးသွားပြီနော်။ကဲဣမေဟိနဝဟိအာဂရိဟိဒီကအာတတဘဒ္ဒတာကာယောဥပဋ္ဌာဏံတတိအနုဘဒ္ဒနာညာနံကာယဥပါဌာဏနောတတိတတိဥပါဌာဏိစေဝတတိသာကာယတတိယဒေနာညာနေနတံကာယအနုပတတိဒေနဟုတ်စတိကာယေကာယနုပတနာတတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာတိကာယနုပတနာတတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာမြည်ပုံလေးသူကဖွင့်ထားနော်ဘာပြောလဲဤမေဟိနဝဟိအာဂါဟိဤစွာခပြီသောကိုဘကောင်သောအချင်းရအပြတ်တို့ဖြင့်ဝိဒ္ဓဖြစ်ပေါ်၍သွားကြကုန်သောဒီကံအန္တတပန္နတာရှိကုန်သောဝင်လေထွက်လေတို့သည်တို့တဲ့ဝင်လေထွက်လေမှာလေပုံစံတူပဲနော်ရှိကုန်သောဝင်လေထွက်လေတို့သည်ကာယောကာယမိဤတတိတတိသည်ဥပဋ္ဌာဏံထောအာယုံသောကရွေတိတယကဥပဋ္ဌာဏံမိဤဝင်လေထွက်လေတွေကဘာခေါ်လဲကာယတတိကဥပဋ္ဌာဏဘာဖြစ်လို့လဲဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့အာယုံထောအာယုံဒီခုနကအစင်းချင်းပြောင်းသွားတယ်နော်ပထမတော့ပကတိဝင်လေထွက်လေထောကနေနောက်နမိတ်ပေါ်လာတော့နမိတ်နော်ဩဃပရိက္ခမနမိတ်ဩဃဟနမိတ်ပฏิဘာကနမိတ်အဲ့ဒီနမိတ်၃မျိုးဘက်ကိုပြောင်းပြီးတော့တတိကကတ်သွားကတ်ပြီးတည်နေတယ်နော်ဒါကြောင့်တတိသည်ဥပါဌာဏသောအာနာပါနာအာယုံသို့ကတ်၍တည်တရကဥပါဌာဏမိအနုပါတနာအဖန်တလဲလဲရှုတတ်သောပညာတိကဉာဏဉာဏမိအဖန်တလဲလဲရှုတတ်တဲ့ဉာဏ်ကပညာ အဲ့တော့ဒီအဖန်တည်းလေးရှုတတ်တဲ့ဉာဏ်ဒီပညာမီတယ်ဆိုတော့ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဟာဒီကဆရာတော်ကအရှင်းထားပါတယ်နော်အနုပဒနာဉာဏ်ဏတိသမထဝသေနနိမိတ်တတအနုပဒနာဝိပဒနာဝသေနအာတတပတ္တိတဏိတိယသကာယရူပံတိစိတ်တံတန်လမြောက်တာဓမ္မေသအရူပံတိဝဟုထပိတဝါနာမရူပတအနုပဒနာသဉာဏံတထယထဝဘူယထဗုဒ္ဓဝဘောဓောဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ဝိသုဏိမေမဟာဒီကပထမအတွဲသံမျက်နှာ320မှာဖွင့်ထားနော်အဖန်တည်းလည်းရှုတတ်တဲ့ပညာကဉာဏ်ကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့အထက်ကရာအတိပရိသမီတာမေပါဠိတော်ကြီးကပြောထားတော့ဘာတွေကိုအဖန်တည်းလည်းရှုတာလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားလိုနေတယ်အဲ့ဒီမှာအနုဘာဒနာဉာဏ်ဏတိအဖန်တည်းလည်းရှုတတ်တော့ပညာသည်ဉာဏ်ကြီးဤဟူဒီကသမထဝသေနသမထကြီးအစွမ်းဖြင့်နိဗ္ဗိတတအာနာပါနာနမိတ်ကိုအနုဘာဒနာအဖမံအထက်တာရှုခြင်းဒီအနုဘာဒနာအဖမံအထက်တာရှုတဲ့အဉ္စဏ်ဒီဉာဏ်ဉာဏ်ဆိုတာဘာဉာဏ်လဲလို့မြင်သမထဘိုင်းကပြောရင်တော့အာနာပါနာနမိတ်ကိုအဖမံအထက်တာရှုနေတဲ့ဉာဏ်ပဲအဲ့ဒီဉာဏ်ဒီအဲ့ဒီအာနာပါနာနမိတ်ကိုအဖမံအထက်တာထိုးထွင်းသိနေတဲ့ပညာဒီဉာဏ်မြည်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်ဒါပညာနဲ့ဉာဏ်ကတော့အတူတူပါပဲเนาะသမထဘိုင်းအနေနဲ့ကွက်ပြီးပြောရင်အာနာပါနနမိတ်ကိုအဖမံအထက်တထိုးထွင်းသိနေတဲ့ပညာသည်ဉာဏ်မီတယ်အနုဘန္ဒနာဉာဏ်မီတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီသမထဘိုင်းမှာနမိတ်ကခုနကပြောလို့အချင်းချင်းကြည့်เนาะရိုးရိုးဒီနမိတ်ကြောင်းမပေါ်ခင်မှာတော့ရိုးရိုးအာနာဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့နမိတ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီဝင်လေတွေ့လေနမိတ်ကနေပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်နမိတ်ကြောင်းပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိက္ခမနမိတ်ဩဃနမိတ်ပရိဘကနမိတ်အဲ့ဒီနမိတ်တွေပဲအဲ့ဒီနမိတ်တွေကိုအဖမ်းမှန်အထက်တန်ချုပ်နေတဲ့ပညာကိုဘာလို့ခေါ်လဲအနုဘန္ဒနာဉာဏ်လို့ခေါ်တဲ့သမထဘိုင်းဝိပဿနာဘိုင်းကြတော့ဒီအာနာပါနကမ္မထမှာဘယ်လိုဟာကိုဝိပဿနာဘိုင်းမှာအနုဘန္ဒနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာဝသေနာဝိပဿနာရဲ့အစွမ်းအဖျင်းကအတ္တတပ္ပတသေစအတ္တတပ္ပတယုတ်တရားတို့ကို၎င်းတဏိတယင်္စထောအတ္တတပတ္တအတ္တယမိယာဖြစ်တဲ့တဏိတယင်္စကာယရူပံထောအတ္တတပတ္တတတို့ယမိယာကာယအမိယတဲ့ယုံတရားကို၎င်းအတ္တတပတ္တတနိစ္စအတ္တတပတ္တတတရားတို့ဒီ၎င်းတဏိတယင်္စကာယထောအတ္တတပတ္တတယမိယာဖြစ်တဲ့ရူပကာယဒီ၎င်းရူပံယုတ်မိ၏အတ္တတပတ္တတဝင်လေနဲ့ထွက်လေဟာလဲရုပ်ပဲတဏိတင်းစကာယထောအတ္တတပတ္တရဲ့မိယာဖြစ်တဲ့ရူပကာယကလည်းရုပ်ပဲအဲဒီတော့အတ္တတပတ္တကရုပ်ဆိုတာကဘာရုပ်လဲလို့မေးရင်တော့ဒီထက်မှလည်းရှုတတ်တဲ့ယောဂီတွေရှိကြပါတယ်နော်ဝင်လေထွက်လေကိုဖမ်းပြီးဒါလိဘဆက်လိုက်ရင်ပရမတ္ထသစ္စာဘက်ကဆက်လိုက်တော့အလုံးဘဖြစ်လဲအမုံလေးတွေဒီအမုံလေးဓာတ်ခွဲလို့ချင်းညကပြောကြတဲ့အတိုင်းတမုံတမုံမှာပထဝီအာဘောတိသောဘာရောအစင်အနအယတာဩဇာသဘောတရားချစ်ခုအတန်လေးနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ကိုကိုစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ဒါကအတ္တတပတ္တတယုတ်ရားတဏိသင်္စကာယထောအတ္တတပတ္တရဲ့တရဲ့မိယာဖြစ်တဲ့ယုတ်ရားတွေအဲ့ဒီယုတ်ရားတွေကဘာစရာကတော့ဟောဦးဇင်းတို့မဟာပတ္တိဗြဟ္မအတုဒ္ဒအထကရာမြတ်မှာအတိအကျဖွင့်ထားပါတယ်နော်ကရဇကာယလို့ဖွင့်ထားတယ်ဘာကိုကရဇကာယခေါ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းထိုတုဒ္ဒကရှင်းထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီရှင်းလင်းချက်ကလေးနဲ့တွဲပြီးပြောမှသဘောပေါက်မယ်နော်ဒီတော့အဲ့ဒီရှင်းလင်းချက်ကမူလပါဏတအထက်ကရာသံမြတ်နာ250နဲ့350လေးမှာပါပါတယ်နော်ဒီတော့တတပါဏဣမေတံဒီကဝအတ္တတံဒေါဒီကအတ္တတမိတိပသနာတိပိယလပတ္တမယကသင်္ခါရပတ္တသိတမိတိသိခတိတိဧဝံဘုဒ္ဓနာအတ္တတပတ္တနာဝတိနာသိခတောအတ္တပတ္တနိမိတ်တေသတ္တရိဇာနာနိဥပ္ပိသံတိခွနကဘုရားဟောတော်မူတဲ့အတဲအရှည်ရဲ့အတူရဲ့အစအလဲဆုံးရဲ့ညင်းအောင်ကျင့်လိုက်နော်လေးချက်အာနာပါနပထမစရုပ်ကကိုကျင့်လိုက်အရှည်သိအောင်ကျင့်တယ်ဝင်လေထွက်လေမှာအရှည်ကိုသိအောင်ကျင့်တယ်အတူကိုသိအောင်ကျင့်တယ်အစလဲဆုံးသိအောင်ကျင့်တယ်နောက်ဆုံးဒီဝင်လေထွက်လေညင်းတော့အောင်ကျင့်တယ်အစင်းစင်းသိမ့်ပွဲနုညံ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးဝင်လေထွက်လေချုပ်တော့အောင်ကျင့်တယ်စရုပ်ထာဆံပေါက်တော့အဲ့လိုကျင့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအတ္တတပတ္တနိမိတ်တေသတ္တရိဇာနာနိဥပ္ပိသန္တိအတ္တတပတ္တဝင်လေထွက်လေနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ဇန်လေးမျိုးပေါ်လာတယ်ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုတ္တဇန်ပေါ်လာပြီးတဲ့အချိန်ကမှထိုယောဂီသူတော်ကောင်းကဝိပဿနာကုတော်မယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရလဲ သောဇဏဟုတ်တိတဝအတ္တတာပတ္တေဝပရိက္ခဏတိဇဏင်္ဂာနိဝါသောတောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဇဏဇံမဟုတ်တိတဝထား၍အတ္တတာပတ္တေဝဝင်လေထွက်လေတို့ကိုလီမူလီပရိက္ခဏတိသိစီဤဇဏင်္ဂာနိဝါဇဏင်္ဂာတို့ကိုမူလီပရိက္ခဏတိသိစီဤဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုလည်းသိစီတယ်ဇဏင်္ဂာတွေကိုလည်းသိစီတယ်အဲဒီတော့ဝင်လေထွက်လေကနေစသိစီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတော့အတ္တတပတ္တတကာမိကပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တယ်။ဇာင်္ဂါတွေကနေစပြီးတော့သိသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတော့ဇာဏကာမိကပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်နော်။အတ္တတပတ္တတကာမိကပုဂ္ဂိုလ်ဇာဏကာမိကပုဂ္ဂိုလ်နှစ်မျိုးရှိတယ်။ဒီတော့ဇာရပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဝိပဿနာကုရောမယ်ဆိုလို့ချင်းအတ္တတပတ္တတယုတ်တရားကစသိသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအတ္တတပတ္တတကာမိကပုဂ္ဂိုလ်ဇာင်္ဂါလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နန္တရားတွေကနေစပြီးတော့သိသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဇာနာကာမိကပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုနှစ်မျိုးခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားတဏ္ဍာအတ္တတာပတ္တတကာမိကောဣမေအတ္တတာပတ္တတဂိဏေတိတဟုထောဣတိတာဟောခဏကတဏိသင်္ဆာကာယံဆိုတာနဲ့ဖတ်တယ်နော်တဏ္ဍာထောနှစ်မျိုးတို့တွင်အတ္တတာပတ္တတကာမိကောအတ္တတာပတ္တတကာမိကပုဂ္ဂိုလ်သည်ဣမေအတ္တတာပတ္တတဤအတ္တတာပတ္တတတို့သည်ဂိဏေတိတအဘဲကိုမှီ၍ဖြစ်ပေါ်နေကြကုန်သနီဣတိဤသောဥပပရိက္ခန္တောသုဇံစင်ញေလတ်တော်ဝုထုံနိတိတဝုထုံဝုထုယောဂောနိတိတမိဝေဖြစ်ပေါ်နေကြလေကုန်ဤဣတိဤသောဇဏန္တိတိရှိလာလေဤဒီအတ္တတပတ္တဝင်လေထွက်လေတွေဟာဘာတွေကိုများအမိပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေရတယ်လေလို့သုဇံစင်ញေကြည့်ရစင်ញေကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဝုထုယုတ်တရားတွေကိုပြီးတော့ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတာကိုသွားတွေ့တယ်ဝုထုဆိုတာကဘာလဲဝုထုနာမကရဇကာယောဝုထုနာမဝုထုမြည်ဒီကကရဇကာယောကရဇကာယတိဝုထုဆိုတာကကရဇကာယကိုပြောတာပါတဲ့ကရဇကာယဆိုတာကလည်းဘာလဲကရဇကာယောနာမသတ္တရိမဟာဗုဒ္ဓာနိဥပါဒရူပိသတိအေဝရူပံပရိက္ခဏာတိဟောကရဇကာယောနာမကရဇကာယမြည်ဒီကသတ္တရိမဟာဗုဒ္ဓာနိမဟာဗုဒ္ဓလေးပါတို့၎င်းဥပါဒရူပိသဥပါဒယောမဟာဗုဒ္ဓလေးပါကိုမှီတွဲ၍ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဥပါဒယောကို၎င်းဣတိဧဝံဤသို့လျှင်ရူပံယုတ်တရားကိုပရိက္ခဏာတိဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားယူ၏ဝါသိသိ၏ဟောပထမတော့ဝင်လေထွက်လေကိုသိသိတာပဲနောက်တော့ဝင်လေထွက်လေဘာကိုမှီနေတယ်လို့လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝုထုယုတ်တွေကိုမှီတယ်ဝုထုဆိုတာဘာလဲလို့တဆင့်တက်ကြည့်လိုက်တော့ကရဇကာယကိုမှီနေတာပဲဒီကရဇကာယဆိုတာကဘာလဲလို့ကြည့်လိုက်တော့ဘူဒယုတ်ဥပါဒယုတ်ဘူဒယုတ်ကဓာတ်ကြီးလေးပါဥပါဒယုတ်ဆိုတာကဓာတ်ကြီးလေးပါကိုမှီတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတယ်24မျိုးသောယုတ်ယုံ28ပါးပြောတာပဲနော်အဲ့ဒီယုံ28ပါးကိုမှီပြီးတော့မှဒီဝင်လေထွက်လေလေးကဖြစ်နေတာပါလို့မြင်အောင်ရှုအောင်ရှုလိုက်တဲ့အခါဒီယုံ28ပါးကိုသိသိတတ်တဲ့ဉာဏ်ကရူပပရိက္ခဏ်ဉာဏ်အဲ့ဒါကိုယောဂီကသိသိရတယ်ပြီးတော့ပြည်တည်ထတာကအာနာပါနနော်အာနာပါနမှာသရုတ်တဆံပေါက်ပြီးတော့ဝိပဿနာကိုးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှအာနာပါနကိုအခြေခံပြီးတော့လက်လိုက်တာယုံ28ပါးသိသိမှီပြီးသိသိမှီရင်ကိစ္စပြီးရောလားမဟုတ်သေးဘူးဖြစ်เสียရမယ်တဒောတရားရမဏိဖတ်တာပိစမကိနာမတိဧဝနမရူပံပရိက္ခေတဝါတရောထိုနောမတရားရမဏိထိုယုတ်တရားလင်အာယုံရှိကြကုန်သောဝါယုတ်တရားကိုအာယုံပြည့်ရဖြစ်ပေါ်နေကြကုန်သောဖတ်တာပိစမကိဖတ်တာပိစမကတရားတို့ကိုနမတိနန္တရာဟူ၍ဧဝံဤသို့လျင်နမရူပံနန္နိယောကိုပရိက္ခေတဝါညာဖြင့်ပိုင်းခြားယူ၍ဝါသိသိ၍ယုတ်တရားတွေကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖတ်တာပိစမကတရားဖတ်တာလည်း၅ခုမြောက်ရှိကြတဲ့တရားဖတ်တာဝေဒနာတင်ညာစေရနာဝိညာဉ်ပေါ့သို့တော့ဒါကဗရဏာနီးပဲနော်ဝေဒနာကဝေဒနာခန္ဓာတင်ညာကတင်ညာခန္ဓာဖတ်တာနဲ့စေရနာကစေရနာကသင်္ခါရခန္ဓာအတိစိတ်ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာယုတ်တရားတွေကရူပခန္ဓာပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးပဲအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာဖတ်တာနဲ့စေရနာသင်္ခါရခန္ဓာစဉ်းဝင်ဖြစ်တဲ့ဖတ်တာနဲ့စေရနာကိုယူလိုက်ရင်ကျန်နေတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာစဉ်းဝင်စေတသိက်တွေကိုလည်းအလုံးသိမ့်ကြုံပြီးရည်တွေ့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။စေရနာပဓာဏတ္တာသင်္ခါရခန္ဓာစဉ်းဝင်စေတသိက်တွေထဲမှာစေရနာကပြတ်ထန်းနေတယ်။ပြတ်ထန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရော်တိုင်ကဝိဘင်းပါဠိတော်ကြီးမှာသုတ်တန္တဗာဒနိယအနည်းအားဖြင့်ပရမတ္ထဓာတ်တွေကိုခွဲကြခန္ဓာနည်းအပြင်ခွဲကြဝေဘာနဲ့အပိုင်းမှာဒါနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာစေရနာတလုံးကုန်သာဗရဏာထားပြီးတော့ဝေဘံသွားတော်မူတဲ့ထုံရှိတယ်။အဲ့ဒီထုံကိုထောက်ထားပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်များကလည်းဖတ်တာပိစမကတရားဆိုပြီးနာမည်တက်ပြီးခေါ်လို့အောင်ပေးလိုက်တာပဲနော်။ စေတနာကိုပြောလိုက်ရင်စေတနာနဲ့အတူစိတ်တဲ့ခဏအတူစိတ်တဲ့ခဏတခုအတွင်းမှာရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ကြံနေတဲ့စေတသိက်သံပြုတ်ကြားတွေကိုလည်းသိကြုံပြီးတော့အကုန်လုံးရင်တွဲယူရပါတယ်နော်ကဲဒါကြောင့်ဤတေထရကတော့အာနာပါနပဲအာနာပါနကိုပြည်တရားကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးအာနာပါနခေါ်တဲ့ဒီဝင်လေတွဲလေဒီဘာမှီဖြစ်တယ်လို့လှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာယုံ28ပါးသိသိမိပြီဒီတော့ဒီယုံ28ပါးသိသိရတဲ့အတွက်ဘာလို့လဲယုတ်ကလခေတွေမြင်ဖို့လိုပါတယ်နော်။ဒါဖြစ်လို့လေယုံ28ပါးထဲမှာအမတ္တယောဂီတွေအရှိဝခက်တဲ့ယုတ်၃ခုရှိတယ်။ယောဂီတိုင်းလုံးလုံးကိုခက်။အဲ့ဒါကဘာယုတ်တွေလဲ။ဘာဝယုတ်ကဲဇီဝိတရဲ့ဩဇာရဲ့။အဲ့ဒီဩဇာဆိုတဲ့ယုတ်ဒီကလကိုဓမ္မခွဲနိုင်ရင်ဘယ်လိုမှသဘောမပေါက်။ဘာဝယုတ်ယုတ်ကလကိုမမြင်မှုယုတ်ကလဓမ္မခွဲတတ်ဘူးဘယ်လိုမှဒီဘာဝယုတ်ကိုမရှုတတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအငယ်ရင်မြန်ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာမသိဘူးလို့ဥစဉ်တရားလောက်တာနာဘူးမှဆိုရင်ဒီယောဂီသူတော်ကောင်းကလက်ခံဖို့သိမလို့ဘူးဆိုတော့ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာမှာလာတဲ့ဘာဝယုတ်ကအများနားလည်နေတဲ့ဘာဝယုတ်နဲ့မတူဘူးယောက်ျားမျက်နှာနဲ့မိမမျက်နှာမတူဘူးယောက်ျားလက်နဲ့မိမလက်မတူဘူးယောက်ျားခြေထောက်နဲ့မိမခြေထောက်မတူဘူးယောက်ျားကိုယ်နဲ့မိမကိုယ်မတူဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီဘာဝယုတ်ကဒါကယောက်ျားပဲလို့သိအောင်ခွဲခြားပြနေဒါကမိဘပဲလို့သိအောင်ခွဲခြားပြနေအဲ့ဒီဘာဝယုတ်ဒီဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာနိယ6ဌာနလုံးမှာရှိမျက်လုံးမှာလည်းရှိတယ်နားမှာလည်းရှိတယ်နှာခေါင်းမှာလည်းရှိတယ်ကြာမှာလည်းရှိတယ်ကိုယ်မှာလည်းရှိတယ်6ဌာနလုံးအကုန်လုံးရှိတယ်အဲ့ဒီ6ဌာနလုံးမှာဒီဘာဝယုတ်ကသင်္ချာရှိနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဘာဝယုတ်ကိုဟုတ်တိုင်းမှာဆိုမျက်စိမှာရှိတဲ့ဘာဝယုတ်ဘယ်လိုရှုမလဲလို့မင်းရှင်တော့အဖြေကတော့လွယ်လွယ်ပဲ။သမာဓိတရားမျိုးယုတ်ကလတ်တွေမြောင်းကြည့်။မျက်လုံးမှာဓာလေးပါဆိုင်။အဲယုတ်ကလတ်တွေပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒီယုတ်ကလတ်တွေကိုဓာတ်ခွဲပါဒါပဲပြောတာနော်။ဓာတ်ခွဲနှိုင်းရင်အဲ့ဒီဘာဝယုတ်ကိုရှားလွတ်တွေ့မျက်လုံးမှာ။ယုတ်ကလတ်လည်းမမြင်ဘူးသေးဘူး။ယုတ်ကလတ်လည်းဓာတ်မခွဲတတ်သေးဘူး။ဘာဝယုတ်ကိုဘယ်လိုမှရှုလို့မရပါဘူးနော်။ဒါကြောင့်သလိုရင်းလေးကတော့ဒီနေရာမှာယုတ်နဲ့ဆက်ပြရှုရမယ်အကွက်ဆိုင်လာတဲ့အခါကျတော့ယုံ28ပါးရှုရင်ဒီယုတ်ကရကိုမြင်ရင်ယုတ်ကရဓာခွေးရင်နဲ့သက်ဆိုင်နေတယ်လို့ဆိုလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတော့ယုံ28ပါးပြီးသွားပြီးတော့ယုံတရားတွေကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့နံတရားကိုတစ်ခါကြောင်းပြီးရှုရဒီတော့ယုံတရားတွေကိုအာယုံအနေနဲ့ခွဲရန်ချလိုက်တော့အစဉ်ယူပါယုံအတန်တတ္ထာယုံအနံ့ခန္ဓာယုံယတရတ္တယုံအတွေ့ဖုထဘာယုံဓမ္မသဘောဓမ္မယုံဆိုပြီးတော့ယုံတရားတွေကိုခွဲရန်ချလိုက်ရင်အာယုံဘယ်နှမျိုးရလဲ6မျိုးယူပါယုံကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့နန္ဒရားတွေကိုတစ်ခါပြန်ကြည့်လိုက်တော့နန္ဒရားတွေကိုသိသိတဲ့အပိုင်းမှာအာရဏဒွါရအလိုက်သိသိရမယ်လို့ဝိသုတိမေအထက်ကရာကလည်းအတိအကျညွှန်ကြားထားတယ်။သမောအထက်ကရာများကလည်းဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ဒီတော့အာရဏဒွါရအစရာကတော့သက္ကုဒွါရသောတဒွါရကာဏဒွါရဇိမဒွါရကာယဒွါရမနောဒွါရဒီဒွါရတွေကိုအာရဏဒွါရခေါ်တယ်။ကာယဒွါရဝစီဒွါရမနောဒွါရဒီဒွါရကိုတော့ကမ္မဒွါရလို့ခေါ်ပါတယ်။ကမ္မဒွါရအနေနဲ့မသိသိပဲအာရဏဒွါရနီးအဖြစ်နဲ့လည်းနန္တရီကိုသိသိပါဘာကြောင့်လဲ။အနာကုလရောချက်ရှုပ်ထွေးခြင်းကင်းတယ်။ဘယ်ဒွါရမှဖြစ်ပေါ်တဲ့နန္တရီကိုတော့ငါသိသိပြီးပြီ။ဘယ်ဒွါရမှဖြစ်ပေါ်တဲ့နန္တရီကိုငါမသိသိရသေးဘူးဆိုတော့ယောဂီကကိုယ့်ဟာကိုယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပိုင်းခြားမှတ်သားလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်အာရဏဒွါရအလိုက်သိသိရမယ်ဆိုတော့သက္ကုဒွါရဝိတိကြတဲ့ဝိဓိစိတ်အစဉ်အတိုင်းသိသိရမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။ဆိုလိုတော့ယူပါယုံကိုအာယုံယူပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ဝိဓိတွေကဘာဝိဓိကြီးလဲ။သက္ကုဒ္ဒရာဝိဓိကြီးတယ်။ယူပါယုံကိုဆက်လက်အာယုံယူနေတဲ့သုဒ္ဓမနောဒရဏုဟုတကမနောဒ္ဒရာဝိဓိတို့သုဒ္ဓမနောဒ္ဒရာဝိဓိတို့လည်းကြီးကြတယ်။ချုံပြလိုက်ရင်တော့သက္ကုဒ္ဒရာဝိဓိနဲ့မနောဒ္ဒရာဝိဓိတွေပေါ့နော်။အလားတူပဲအတန်တထာယုံကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သောတာဒ္ဒရာဝိဓိမနောဒ္ဒရာဝိဓိအနဂန္ဓာယုံကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဂန္ဓာဒွါရဝိသိမနောဒွါရဝိသိရတ္တယုံကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဇိဝဒွါရဝိသိမနောဒွါရဝိသိဖုဒ္ဓဘာယုံကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဘာဒွါရဝိသိမနောဒွါရဝိသိဓမ္မသဘောအမြင်ရတဲ့ဓမ္မယုံယုတ်တရားစုတွေကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မနောဒွါရဝိသိအဲ့ဒီဝိသိစိတ်အစဉ်တိုင်းနန္တရားတွေကိုသိသိရတော့အဲ့ဒီဝိသိစိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းစိတ်တဲ့ခဏတိုင်းစိတ်တဲ့ခဏတိုင်းမှာဖတ်တာဝေဒနာတင်ညာစေရနာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဖတ်တာပိစမကတရားတွေပါတယ်။အဲဒီဖတ်တာပိစမကတရားဥဆောင်နေတဲ့ဒီနန္ဒရတိကိုလှမ်းပြီးကိုယ်စီအောင်စိတ်တဲ့ခဏတိုင်းမှာမင်းစည်းပါလို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်နော်။ဒ ီတော့အဲ့ဒီလိုသိသိပြီးရင်တော့မလုပ်ရမလဲစိတ်တဆင်တက်ရမယ်လုပ်ငန်းခွင်ကတဆင်ပြီးတဆင်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လဲ?တတောတရားဓမ္မနိဖတ်တပစ္စမကေနာမတိဧဝနာမရူပံပရိကိတဝါတတပင်စယံပရိယေတိတောအဝိဇ္ဇာတိပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒံဒိဋ္ဌဝါ။ဟောလာပြန်ပြီ။တရောထုံနာမတရားရမဏိထိုယုတ်တရားလျင်အာယုံရှိကြကုန်သောဖတ်တပိစမကေဖတ်တလျင်ငါးခုမျိုးရှိတဲ့ဖတ်တပိစမကတရားတို့ကိုနမတိနတရားဟု၍အေဟံဤသောလျင်နာမရူပနှင့်ယုတ်ကိုပြိခေတဝဉဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားယူပြီး၍တတ္တထုံနံယုတ်ဤပြစ်စင်ရအကြောင်းတရားကိုပြိယင်တင်တော်ရှာခွေခဲ့သည်ရှိသောအဝိဇ္ဇာတိပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒအဝိဇ္ဇာစာရှိတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒသဘောတရားကိုတိတ်တော်ဝဉဏ်ဖြင့်တွေ့မြင်သည်ဖြစ်ပေ။တစ်စက်တည်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာစာရဲ့အကြောင်းတရားတွေပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒသဘောတရားတွေမြင်မယ်။အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံစားတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်နာယောတရဏဖတ်တဝေဒနာခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ဒါကတော့ပစ္စမနီးနဲ့ပြောတာ။ပထမနီးနဲ့ပြောရင်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တဲ့သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယောဖြစ်တယ်စသဖြင့်ဒီအကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်ဖို့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒသဘောတရားတွေကိုဘယ်လိုသွားတွေ့လဲ။ဒိဋ္ဌဝါဉာဏ်နဲ့သွားမြင်တယ်။မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှပစ္စယပစ္စယပန္နဓမ္မမတ္တမေဝိတ္တအညောတတ္တဝပုဂ္ဂလဝနတိတိဥဒိဏကင်ခောတပစ္စယနမရူပေတိလက္ခဏံအာရောပေတဝဝိပါဒနာဟောတင်တော်အနုကမေနအရဟတံပါဘုနာတိဣဒံဧကန္တဘိက္ခုနောယဝအရဟတနိယနာမုခံတတ္တထိုနတရားယုတ်တရားရှိပစ္စယအကြောင်းတရားကိုပြည့်ရည်တင်တော်ရှာဖွေခဲ့သည်ရှိသောအဝိဇ္ဇာတိပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒအဝိဇ္ဇာအစရှိတဲ့ကြောင့်ကျောဇပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒဘောတရားကိုတိတ်တော်ဝတွင်မြင်ရသည်ဖြစ်၍ဣဒံဤဒီကပစ္စယပစ္စယဘာနာဓမ္မမတ္တအမေဝအကြောင်းတရားနှင့်အကျိုးတရားဓမ္မသဘောမျှသာလင်သည်ဤညောအကြောင်းတရားအကျိုးတရားမှအခြားတစ်ဖက်သောတတ္တဝတ္တဝတိလကောပုဂ္ဂလောဘပုဂ္ဂိုလ်တိလကောနတ္ထိတိမရှိဟု၍ဝိဒိဏကင်ခောသို့လောသို့လောတွင်တော်ယုံမှခြင်းဝိသေကိစ္စတရားကိုကြောလန်းလွန်မြောက်သည်ဖြစ်၍သဗ္ဗင်စီယနာမရူပေအကြောင်းတရားနှင့်တကွာသောနံယုတ်နံတရားယုတ်တရားတို့ကိုနံယုတ်တသက်ကိုသာဝိပဿနာကျူအောင်မှာပေါ့ဘူးနော်အကြောင်းတရားတွေကိုပဲထည့်ရှုဖို့အတွက်သဗ္ဗင်စီယနာမရူပေအကြောင်းတရားနှင့်တကွာသောနံတရားယုတ်တရားတို့ကိုတိလက္ခဏံလက္ခဏာရေသုံးသံသောအရောဘိတဝတင်၍ဝိပဿနာဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဟောတင်တော်တို့ဟောအောင်ကြိုးစားအထောက်ခဲ့သည်ရှိသောဝိပဿနာဟောတင်တော်ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီကိုတိုးပေါအောင်ကျူးစားရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုအထုတ်တာကိုတိုးပေါအောင်ကျူးစားအထုတ်တာလဲလို့မေးရင်တော့ယံကိစီရူပံအတ္တိဒါနာကတပိဿုပ္ပန္နံဒီအာတိနာနိယနာဟောဒီလိုဖွင့်ထားတယ်နော်အတိတ်အနာကပိဿုပ္ပန္အစရှိသည်ဖြင့်တစ်ဆက်တစ်မျိုးသောအခြင်းအပြင်တည်နေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးတို့ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတာတင်ပြီးတွင်နေကြီးရှုပွားခဲ့ရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီတိုးလာမယ်ပွားလာမယ်များလာမယ်အဲဒီလိုတိုးပေါအောင်ကျူးစားပါကျူးစားခဲ့ရင်ဘာဖြစ်မလဲအနုကမေနဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်အတိုင်းအရတံအရတ္ထဖို့သို့ပါပုဏ္ဏတိရောက်ရှိ၍သွားနိုင်ပေ၏ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်အတိုင်းဆက်လက်ကြိုးစားအထောက်လိုက်အရတ္ထဖို့ဘောက်ရောက်သွားမည်ဤဒံဤဒီကဧကတဘိက္ခုနောယဟန္တာတပတ်အဖို့ယဝအရဟတအရတ္ထဖို့တိုင်အောင်နိယနာမူခံသန္တရာဖထွံ့မြောက်ကြောင်းလမ်းပေ၏အာနာပါနလမ်းစဉ်ကနေပြီးတော့အရဟတဖို့ဖို့သန္တာဝဇင်းဒုက္ခမှထွတ်မြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့နန်းဟာဒီလမ်းပဲလို့ပြောထားတယ်။ဒါအကျဉ်းလေးပဲ။ဒီတော့ဒီနန်းအကျဉ်းလေးကိုကြည့်လိုက်ရင်ပထမသရုတ်သာန်အထိပေါက်။သရုတ်သာန်အထိပေါက်ပြီးတော့အခါကျတော့မှပထမဒီသမဇန်သမာတိကိုအခြေခံပြီးတော့အတ္တတပတ္တတယုတ်တရားကိုသိသိတယ်။သိသိပြီးတဲ့အခါဒီအတ္တတပတ္တတယုတ်တရားတွေကဘာကိုမှီဖြစ်နေတယ်လို့တစ်စင့်တည်းကြည့်လိုက်တော့ဝိနည်းဥပါဒဝိထုကိုမိဖြစ်တဲ့ဝိထုစရကဘာလဲကရဇကာယကရဇကာယစရဘာလဲလို့တစ်စင့်တည်းကြည့်လိုက်တော့ဝိနည်းဥပါဒယုတ်တွေပဲဒီဝိနည်းဥပါဒယုတ်တွေကိုသိသိလိုက်သိသိပြီးတော့အခါကျတော့မှဒီယုတ်၂၈ပါးကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားတွေကိုတစ်စင့်တည်းသိသိတယ်ပြီးတော့မှဒီနန္တရားတွေဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလှမ်းပြီးကြာဖွေတော့ဒီမှာကြောင်းကျိုးဆက်ပြိစ္ဆာသမှုပါသဘောတရားတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်တယ်မြင်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှယောဂီတော်ကောင်းကအကြောင်းတရားအနေနဲ့ကဒီယုတ်တရားဒီနံတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါလေ။အဲဒီလိုရှုလိုက်ရင်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုတိုးပေါအောင်လဲလုပ်နိုင်မယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်အတိုင်းအစဉ်အတိုင်းရှုပါသုံးသပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အရတဖို့ပေါ့ရောက်သွားမယ်။သံသရာဝဇ္ဇဒုက္ခမှလွတ်မြောက်သွားမယ်လို့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်နော်။ပြီးတဲ့ရာကတော့အာနာပါနာလေးပဲနော်။နောက်ပိုင်းကျတော့ဝိပဿနာကုလိုက်ပြီဆိုတော့ယုတ်ဒီနံဒီအလုံးစုံမသွားဘူးလား။သ ုံသွားတယ်။အကြောင်းတရားအကျိုးတရားအကြောင်းကျိုးဆက်ပြိဿနမှုပါတဘောတရားဒီလည်းစုံမသွားဘူးလား။စုံသွားတယ်။အဲ့ဒီအစဉ်အထိကြိုးစားမှာဒါအာဏဘာနဲ့လမ်းကလည်းအရတ္တဘုဘောသွားခြင်းနော်။နောက်တနည်းကတော့ကဲပြောလဲစမ်းနေဆက်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါကအတ္တတပတ္တကာမိကပုဂ္ဂိုလ်အတ္တတပတ္တဝိနေပြက်လေးကနေစပြီးတော့ဝိပဿနာကုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တိုင်းကံကနေစပြီးတော့ဝိပဿနာကုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကြတော့ဈာနကံမိကပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုသွားမလဲ။ဈာနကံမိကောပိဣမာနိဈာနေကံနိပိဏိတိဓာနိဥထုံနိတိဓာနိဝုထုနာမကရဇကယောတိဈာနေကံနိနာမကရဇကယောရူပတိနာမရူပဝဝတပိတဝါဟောလာပြီ။ဈာနကံမိကောပိဈာနကံမိကပုဂ္ဂိုလ်ဒီလည်းပဲဣမာနိတိုင်းကံကနေစသိသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကယုတ်ကနေမစဘူးနံကနေစတယ်နော်။ဣမနိဇာနေင်္ဂာနိဤဇယအင်္ဂါတို့ဒီကဇယင်္ဂါလို့ပြောလိုက်ရင်ဇယင်္ဂါနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဇာဏတံပြုတ်တာဓမ္မလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စိတ်စိတ်တွေလည်းအလုံးပါတယ်လို့ဖတ်ပါနော်ဣမနိဇာနေင်္ဂာနိဤဇယင်္ဂါတို့ဒီကဝါဇံအင်္ဂါနဲ့ဇာဏတံပြုတ်တရားတို့ဒီကဂိဏတိဓာနိအဘေကိုမှီ၍ဖြစ်ပေါ်နေကြကုန်သည်ဤတိဤသောဥပပိခန္တော်ဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်သုသံသင်ခြင်းကတိရှိသောဝုထုံဝုထုယောဂန္တိတိဓာတိမိွေဖြစ်ပေါ်နေကြကုန်၏ဟုဇာနန္တိတိရှိ၍လာလေ၏ဒီဇာအင်္ဂါနှင့်ဇာနိရှင်နေတဲ့ဇာနတံပြုတ်တဓမ္မလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နန္တရားတွေဘာမျိုးမိဖြစ်နေတယ်လို့လှမ်းပြီးသုစံဆင်ခြင်ကြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဝုထုယောဂပြီးပြီးဖြစ်နေတာသွားတွေ့ဝုထုယောဆိုတာကလည်းလာပြီဝုထုနာမကရဇကာယောဝုထုဝုထုဆိုတာကကရဇကာယကိုပြောတာဣတိဤသောဣတိဤသောလျင်ဇာနေင်္ဂကရဇကာယဆိုတာကဘာလဲခုနကရှင်းပြီးပြီဘူတယဥပဒါယနော်အဲဒါဘူတယဥပဒါယလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကရဇကာယမိယဝုထုယတိကိုဖြီးပြီးဖြစ်နေတာသွားတွေ့တော့ဇာနေင်္ဂဤနာမကရဇကာယရူပံဇာနေင်္ဂရိကနန္တရားကရဇကာယခေါ်တဲ့ယုတ်ဒီကယုတ်တရားဣတိနာမရူပဝဝထုပိတဝဣတိဤသောလျင်နာမရူပနာနိယောဂဝဝထုပိတဝပိုင်းသမှတ်သား၍ယုံနာပိုင်းချမှတ်သားရမယ်။ပိုင်းချမှတ်သားပြီးတော့မလုပ်မလဲ။တန်တထောနာယောဤပစ္စယအကြောင်းတရားကိုပရိယေတင်တော်ရှားဖွေခက်တည်ရှိသောအဝိဇ္ဇာတိပစ္စယအကာရအဝိဇ္ဇာအစရှိတဲ့အကြောင်းကျိုးစပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒသဘောတရားကိုဒိဋ္ဌဝဉာဏ်ဖြင့်တွေ့မြင်သည်ဖြစ်ပေ။ပစ္စယအကာရလို့လည်းသုံးတယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒလို့လည်းသုံးတယ်အတူတူပဲနော်။တွေ့မြင်သည်ဖြစ်ပေ။ပစ္စယပစ္စယုပ္ပန္နဓမ္မမတ္တမေဝေတံအင်ညောတတောဝပုဂ္ဂလောဝနတ္ထိတိဝိတေနကင်ခောသဗ္ဗေစီယနာမရူပေတိလက္ခဏာအာရောပေတဝဝိပဒနာဟောတိတောအနုကမေနအရထံပါဗုဏ္ဏတိဣဒံဧကတဗေကုဏောယာဝအရထာနိယနာမူခံတသထုဏယောဤပိစီယအကြောင်းတရားကိုပိယေတိတောချက်ဖွေးကတိရှိသောအဝိဇ္ဇာတိပိစီယအကာရအဝိဇ္ဇာအစရှိတဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒသဘောတရားကိုဒိဋ္ဌဝဉာဏ်ဖြင့်တွေ့မြင်သည်ဖြစ်၍ဣဒံဤဒီကပစ္စယပစ္စယုပ္ပန္နဓမ္မမတ္တမေဝအကြောင်းတရားနှင့်အကျိုးတရားမျှသာလျှင်ဒီဣညောအကြောင်းတရားအကျိုးတရားမှအခြားတစ်ပါးသောတတ္တဝါတတ္တဝါသည်၎င်းပုဂ္ဂလဘာပုဂ္ဂိုလ်သည်၎င်းနတ္ထိတိမရှိဟု၍ဝိတေနာကင်ခောသုလောသုလောတွေ့တော်ယုံမခြင်းကင်ခာတရားကိုကြော်လောလွန်မြောက်သည်ဖြစ်၏သဗ္ဗိဇ္ဇနာဝရူပေအကြောင်းတရားနှင့်တကွသောနန္တရားယုတ်တရားတို့ကိုဣလခဏံလက္ခဏာယေသုံးတန်သောအာရောပိတဝအတင်၍ဝိပဒနာဝိပဒနာဉာဏ်ကိုဝတ္တိတော်တို့ဘအောင်ကြိုးစားအထောက်ခက်သည်ရှိသောအနုကမေနာဝိပဒနာဉာဏ်စဉ်အဖြင့်အရတံအရတ္တဖို့သောပဗုဏ္ဏတိယရောက်ရှိနိုင်ပေ၏ဣဒံဣဒီကဧကတဗိက္ခုနောယဟန္တောတဘအဖို့ယောဝအရတ္တအရတ္တဖို့တိုင်အောင်သောနိယာနမုခံသန္တရာမှထွံ့မြောက်ကြောင့်နိယာနလန်းစဉ်ပေ၏ဒီစကားလေခொနကစကားနဲ့မတူဘူးလားအတူတူပဲသူကနန်ကစတင်းကြီးနန်ကနေစတင်းကြီးလိုက်လို့ဇန်ကနေဇန်နေရှင်နေတဲ့ဇဏတံပြုတ်တာဓမ္မနဲ့တင်းကြီးပြီးပြီဆိုရင်ဒီနန်တရားတွေဘာဖြစ်ဖြစ်တယ်လို့လှမ်းပြီးတစ်ခါကြည့်ရကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဝုထုလို့ခေါ်တဲ့ကရဇကာယအမိယနေတဲ့ဘူရိယဥပါဒယုတ်တွေကိုဖြစ်ဖြစ်ပတ်တွေ့တွေ့တော့ဘူရိယဥပါဒယုတ်တွေကယုတ်တရားဇန်အင်္ဂါနဲ့ဇန်နေရှင်နေတဲ့စိတ်စိတ်တွေကနန်တရားအဲ့ဒီမှာယုံနာနှစ်ပါးခွဲတော့ယုံနာနေခွဲပြီးပြီဆိုရင်တော့ကြံနေတဲ့ပကိနိကသင်္ခါရအမိရတဲ့တရားတွေလည်းကျူပွားရပါတယ်နော်အဲဒီတော့ကျူပွားပုံလည်းဒီနောက်ပိုင်းဒီအတ္တတပတ္တဖိုင်မှာပါပါလိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ကဓမ္မနုပါဒနာဖိုင်မှာဟောထားတယ်နော်ဒီတော့အဲဒီယုတ်တဲ့နာနေခွဲပြီးတဲ့အချိန်ကမှဒီယုတ်တဲ့နာတရားတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုတစ်ဆင့်တက်ပြီးရှင်းပြရတယ် ရောက်ဖွေပြီးတဲ့အခါအကြောင်းကျောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုအတိတ်နဲ့ကပြိဿမှာကာလသုံးပါးလုံးမှာကွင်းဆက်ပြီးမြင်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ပါအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားဖြစ်တာရှိတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတဲ့အကိုအလုံးဖြစ်တဲ့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလူနာမြမဆိုတာမရှိဘူးဒီလိုတတ်တဲ့ဖန်ဆင်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးအပြုလုပ်ခံတဲ့အဖန်ဆင်းခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုတာမရှိဘူးအကြောင်းတရားအစုအပုံအကျိုးတရားအစုပုံမျှတာရှိတယ်လို့ဒီလိုအသိဉာဏ်တန်ရှင်းသွားတယ်တန်ရှင်းသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲသူလောသူလောတို့တော့ယုံမနေတဲ့ဝိသကိစ္စတရားတွေကိုကြော်လန့်လုံတော့သွားတယ်ဘယ်လိုလုံးလဲငါအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တာဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားမဖြစ်ခင်မြန်ရှိရဲ့လားငါဒီဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရသလဲသူကဖန်ဆင်းလို့မြန်ဖြစ်သလားမဖန်ဆင်းမဲနဲ့ပဲအလိုလိုမြန်ဖြစ်လာသလားစသဖြင့်သူလောသူလောတို့တော့နေတဲ့တန်ပြတဲ့ဒီမှာအလုံးကျင်းသွားတယ်နောက်အနာဂတ်မှာလည်းဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားစသဖြင့်တို့တော့နေတဲ့တန်ပြတွေကျင်းသွားမယ်ဒီပစ္စုပန်မှာလည်းငါတကယ်ထင်ရှားဖြစ်နေတာဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားစသဖြင့်တို့တော့နေတဲ့တန်ပြတွေကျင်းသွားမယ်နော်ယုံမှန်းချင်း16ပါးအဲ့ဒီယုံမှန်းချင်း16ပါးတွေဒီညမှာကျင်းသွားမယ်ကျင်းသွားတဲ့အချိန်ကကြတော့မှဘာလို့မလဲအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဒီယုံတရားနဲ့တရားတွေကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်တို့တင်ပြီးတွင်နေခြင်းဝိပဿနာရှုခဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ကိုတိုးပါအောင်ကြိုးစားအထောက်ခဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်အတိုင်းကျင့်ခဲ့တော့အရဟတဘုကိုရအောင်ယူနိုင်ပါတယ်ဒါကအာနာပါနလမ်းမှာယဟန်တော်တပတ်အဖို့အရဟတဖို့တိုင်အောင်သန္တာဝဇ္ဇဒုက္ခမှာထွံ့မြောက်ကြောင်းလမ်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုရှင်းထားတယ်နော်အဲဒီတော့အဲ့ဒီရှင်းလင်းချက်အရာဘုရားကအာနာပါနလုပ်ငန်းခွင်ဒီပြည်တယ်ထတာကတော့ဘာလဲအာနာပါနဝင်လေထွက်လေပဲအဲ့ဒီပြည်တယ်ရကလည်းဝိပဿနာကုလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်တော့ပထမယုတ်တရားသိသိတယ်သုံးဖို့နန္တရားသိသိအဲ့ဒီယုတ်တိနန္တိသိသိပြီဖြစ်စေအကြောင်းတရားရှားဖွေအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာယုတ်နိုင်ကိုလက္ခဏာရင်သုံးထန်တင်ပြီးတွင်နည်းဝိပဿနာရှုရဒီတရာကအာနာပါနယုတ်တရားမှန်ပေမဲ့လို့နောက်ပိုင်းရောက်လာတော့နန္တရားတွေပဲကြောက်မရှိအောင်လားကျူရယ်ဒီတေခန်းလေးကယုတ်ကိုကြည်တယ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလိုဘာဝနာလုပ်ငန်းရက်ကိုကာယ ानु ပါဒနာတတိပဌံဆိုပြီးတော့ဒီလိုခေါ်နေတာနော်အဲ့ဒီအပိုင်းလေးကိုနာနေနေပြန်ရှင်းပြမယ်ခொနကအနုပါဒနာဉာဏ်နဲ့ဆိုပြီးတော့မဟာဒီကဖွင့်ထားတဲ့အဖွင့်လေးကိုနားလည်သိခြင်းလို့ယုတ်ကဒီကဆရာတော်ကလည်းသူ့ဟာသူကွန့်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးအထက်ကရာကြီးအဖွင့်အတိုင်းဖွင့်နေတာပါလို့သိစေခြင်းလို့အထက်ကရာကိုပြန်ကိုးပြီးပြရနော်ကဲအနုပဒနာဉာဏ်ဏတိသမထဝတိနနိမိတ်တ္တအနုပဒနာအနုပဒနာရှုနေတဲ့ပညာတိဉာဏ်လို့ပြောတာကသမထဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အာနာပါနနမိတ်ကိုရှုတဲ့ဉာဏ်တိရှုတဲ့ပညာတိအနုပဒနာဉာဏ်ဝိပဒနာဘိုင်းကြတော့ဝိပဒနာဝတိနအတ္တတပဒသေတန်နိတိသကာယရူပန္တိဟောဝိပဒနာဘိုင်းကြတော့ဝိလေထွက်လေယုတ်တရားသို့ဝိလေထွက်လေရဲ့မိယာဖြစ်တဲ့ရူပကာယလို့ခေါ်တဲ့ယုတ်တရားအဲ့ဒါတွေကယုတ်စိတ်တန်တန်သောယုတ်တာဓမ္မေသအရူပန္တိစိတ်နဲ့စိတ်နဲ့ရှင်နေတဲ့စိတ်စိတ္တိတွေကစိတ္တိတရားတွေကအရူပနန္တရားဝါဝထပိတဝါအဲ့ဒီယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီညာနဲ့ပိုင်းခြားမှတ်သားရမှတ်သားပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဒီလုံးစီဒီလုံးစီပိုင်းခြားမှတ်သားတယ်ဆိုတော့ဘယ်ခါမှမှတ်သားလို့ရမလဲယုတ်ကလနင်္ဂလဓာခွဲလို့ဓာခွဲနှိမ်မှမှတ်သားလို့ရတာပါယုတ်ကလလည်းမမြင်ဘူးနင်္ဂလလည်းမမြင်ဘူးယုတ်ကလလည်းဓမ္မခွဲတတ်ဘူးနင်္ဂလလည်းဓမ္မခွဲတတ်ဘူးဘယ်လိုမှပိုင်းခြားမှတ်သားလို့မရနိုင်ဘူးပိုင်းခြားမှတ်သားပြီးတော့မှဘာဖြစ်လဲနာမရူပသအနုပဒနာသအညာဏနာမရူပသနာနိယောကအနုပဒနာသအဖမထတ္တချုပ်ပွား၍နေတဲ့ပညာသည်လည်းပဲအညာဏညာမီ၏ဘာဖြစ်လို့လဲတန္ထယထာဘုဒ္ဓဝဘောတော်တထထောနယုံ၌ယထာဘုဒ္ဓဝဘောတော်ဟောတိုင်းမှန်စွာထွန်းဖောက်သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဒါကြောင့်နန္နိယောကအဖမ္မထတ္တရှုနေတဲ့ဉာဏ်ဒီဘာဖြစ်မလဲနန္နိယောကအဖမ္မထတ္တရှုနေတဲ့ပညာဒီဝိပဿနာဘိုင်းမှာအနုပါဒနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဒါကြောင့်နှစ်မျိုးမှတ်ရမှာနော်အဲ့ဒီအချက်ကလေးကတော့အာနာပါနလုပ်ငန်းခွင်မှာအရေးအကြီးဆုံးပဋိကားလေးတစ်ချက်တခုဖြစ်နေတာ။ဒါတော့အာနာပါနကိုရှုလို့ချင်းအာနာပါနလမ်းစဉ်ကြတော့အောင်ရှုတတ်ဖို့တော့လိုနေတယ်။ဒါတော့အာနာပါနရှုတာကိုဘုရားရှင်ကကာယ ानु ဘာဒနာတတိပဒံစင်းနေပါသီသွင်းပြီးဟောထားတာမှန်တယ်။ရုပ်တတဲ့ရှုတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဟုတ်သလား။မဟုတ်ဘူး။ပြီးတယ်ထတာကရုပ်ကိုပြီးတယ်ပြီးရှုတယ်။ဒါကြောင့်ကာယ ानु ဘာဒနာမူခေနယုတ်တရားကိုအုံးမူပြီးယုတ်တိနန္ဒီကိုသိသိအကြောင်းတရားရှာဖွေပြီးအကြောင်းတရားနှင့်တကွာဒီယုတ်နန္ဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဌာန်တင်ပြီးတွင်နေကြီးဝိပဿနာရှုခဲ့ရင်ထိုလုပ်ငန်းကိုဘာခေါ်လဲ ကံဥပါဒနာတတိပဌံပွားတယ်လို့ခေါ်ရတယ်။အလားတူပဲဝေဒနာကိုဥဒေပြီးတော့ဝေဒနာကိုအိုးမူ၍နန္တရားယုံတရားတွေကိုသိသိပြီးအကြောင်းတရားချဖွေလေအကြောင်းတရားနေတဲ့ကောအတ္တယုံတရားနန္တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တည်ပြီးတွင်ဉ္ဇဥပါဒနာချုပ်ခဲ့ရင်ဝေဒနာဥပါဒနာတတိပဌံကိုပွားတယ်လို့ခေါ်ရတယ်။အသိစိတ်ကိုဥဒေပြီးတော့အသိစိတ်ကိုအိုးမူ၍နန္တရားတွေကိုသိသိပြီးယုံတရားတွေကိုဆက်လက်သိသိနယုတ်တွေကိုသိသိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအကြောင်းတရားရှားဖွယ်ပြီးအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာထိုနန္တရားယုတ်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတန်တည်ပြီးတွင်ဉ္ဇဝိပဿနာရှုခဲ့တော့စိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာတိပ္ပံကိုပွားတယ်လို့ခေါ်ရ။ဖတ်တာကိုဥဒေပြီးတော့နန္တရားတွေကိုသိသိထို့နောက်ယုတ်တရားတွေကိုဆက်လက်သိသိနယုတ်ကိုသိသိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအကြောင်းတရားတွေကိုတစ်စင့်တည်းရှားဖွယ်ပြီးအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာထိုနယုတ်တို့ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတန်တည်ပြီးတွင်ဉ္ဇဝိပဿနာရှုခဲ့ရင်ဓမ္မ ानु ဘာဒနာတိပ္ပံကိုပွားနေတယ်လို့ဒီလိုခေါ်ရတယ်။တနည်းအားဖြင့်ခုပြောခဲ့တဲ့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မခေါ်တဲ့အနုဘာဒနာ၄ပါး၌ဝါမျက်အထုရတဲ့တရားတွေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်ယုတ်တဲ့နာ၂ပါးဒီယုတ်တဲ့နာတွေကို၅ပုံပုံလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးနည်းနဲ့ဝိပဿနာရှုခဲ့ရင်လည်းဓမ္မ ानु ဘာဒနာယုတ်တဲ့နာတွေကို၁၂ပုံပုံပြီးဝိပဿနာရှုရင်အာရဏာနိအာရဏာနိနဲ့ဝိပဿနာရှုခဲ့ရင်လည်းဓမ္မနုဘာနာတိပ္ပံဖြစ်တဲ့သစ္စာ၄ပါးနိသစ္စာ၄ပါးနိကြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာကဝိပဿနာရဲ့အရှုကအာယောဝိပဿနာရဲ့အရှုကအာယောဖြစ်တဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒယသစ္စာတရားတွေကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုခဲ့ရင်ဓမ္မနုဘာနာတိပ္ပံကိုပွားနေတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးဆိုတာကအာနာပါနတစ်ခုကိုကြည်တယ်ပြီးဘောလိုက်ထန်တယ်သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးနောက်ပိုင်းကျတော့မစုံဘူးလားစုံတယ်ဘာဖြစ်လို့စုံလဲစုံအောင်ဘောလို့စုံတာပါအလကအာနာပါနလေးဝင်လေထွက်လေလေးထန်ကြည့်ုံနဲ့တက်တက်စုံလာတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်လုပ်ငန်းခွင်ကိုတစ်ဆင့်ပြစ်တစ်ဆင့်သွားလို့သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးစုံကြည့်သွားတာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားနောက်ပိုင်းမှာသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးဘောသည်မိကြောင်းခေါ်လိုက်မယ်နော်ကဲဒီပိုင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးစကားပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆံကြရအောင်နော်နည်းနည်းကြည့်တယ်လာခဲ့တာကဘာကြည့်တယ်လာခဲ့တာလဲဣမေဟိနဝဟိအာဂရဟိဒီကအတ္တတပတ္တတကာယောဥပါထာနတတိအနုပါဒနာညာဏကာယောဥပါထာနနောတတိတတိဥပါထာနေစီဝတတိသဒါယတတိယဒေနညာနေနတံကာယံအနုပါဒတိဒေနဟုသတိကာယေကာယ ानु ဘာဒနာတတိပ္ပဏဘာဝနာတိကာယ ानु ဘာဒနာတတိပ္ပဏဘာဝနာမြည်တဲ့အာနာပါနနန်းကိုခုပရိနာမိနာမဲ့ပါဠိတော်ကရှင်းနေတာနော်ရှင်းနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်ရေးအတွက်ခေါင်းကအကျဉ်းချက်ပြီးတော့ပြောနေရနော်ကဲပြန်ဖတ်ပြမယ်ဤမေဟိနဝါဟိအာဂရဟိဤသွားခဲ့ပြီးတဲ့ကိုမျိုးသောအချင်းရာအပြားတို့ဖြင့်ဘုဒ္ဓဖြစ်ပေါ်၍လာကြကုန်သောဤကံအတ္တတပတ္တတာရှိသောအချင်းရာအဖြင့်ရှိသောအချင်းအရာရှိကြကုန်သောဝိလေထက်လေတို့သည်ကာယောကာယမိဤရှိနေတဲ့တူရာမလည်းပုံစံတူပဲနော်ရှင်နေတဲ့တွနေတဲ့ဝင်လေထွက်လေတွေကဘာလဲ။ကာယရှိသောအချင်းအရာတွသောအချင်းအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေတွေကကာယ။တဏီတဏီသည်ဥပါဒနာထောအာယုံသောကာယတိတာယကဥပါဒနာဖြစ်၏။အာယုံဆိုတာကနှမျိုးပေါ့။သမထဘိုင်းမှာသမထနမိတ်အာယုံဝိပဿနာဘိုင်းမှာတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အကျုပ်ကအာယုံဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားနေနဲ့ကွာတော့ယုံနာအကြောင်းတရားနေနဲ့ကွာတော့ယုံနာတင်ကိုလွယ်လွယ်ပြောတော့သင်္ခါရတရားပေါ့နော်။သင်္ခါရအာယုံကဲအဲ့ဒီအာယုံ၌ကောင်းစွာကပ်ပြီးတည်တတ်တဲ့အတွက်တတိကဥပ္ပထာဏမြည်တယ်။အနုပါသနာအဖန်တလည်းလည်းရှုတတ်သောပညာတိကဉာဏ်ဉာဏ်မြည်၏။သမထဘိုင်းမှာသမထနမိတ်ဝိပဿနာဘိုင်းမှာအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဉာဏ်ရုပ်။အဲ့ဒီဉာဏ်ရုပ်ဆိုတဲ့အာယုံတွေကိုအပမံအထက်တည်းရှုတတ်တဲ့ပညာတိအနုပါသနာဉာဏ်နော်ကာယောအာယုံဖြစ်သောကာယတိဥပ္ပထာဏတတိကရွေတရားဖြစ်သောကြောင့်ဥပ္ပထာဏမြည်၏။ကာယကလည်းတခါဥပါထဏမြည်တယ်။တတိကကဲ့၍တည်တတ်လို့ဥပါထဏမြည်တယ်။ကာယကြတော့ကဲ့၍တည်အပ်လို့ဥပါထဏမြည်တယ်။တတိကကပ်ပြီးတရားအာယုံဖြစ်လို့လည်းဥပါထဏလို့ခေါ်တယ်နော်။ဒါတော့တည်တတ်တဲ့တရားတည်အပ်တဲ့တရားနော်။ကာယခေါ်တဲ့ခုနကရူပကာယနာမကာယနော်။ဒီမှာဟိုပထမပြီးတဲ့ဥတည်ထားတာကရူပကာယ။ရူပကာယဆိုတာကယုတ်တရားအပေါင်းနာမကာယဆိုတာကနန္တရားအပေါင်းဥဒေပိရှုလိုက်တာကရူပကာယနော်ယုတ်တရားကိုဥဒေပိရှုလိုက်တဲ့အတ္တတပတ္တတကိုဥဒေလိုက်အတ္တတပတ္တတဒီရူပကာယအုပ်စုထဲမှာပါတယ်နော် ရူပကာယဘဥဒေပိရှုလာရကနေနောက်ပိုင်းနမကာယကိုပဲရောပြီးသိကြည့်ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။အပရောအာတိတော့ဝရူပေအဘိနိဝေတတိအဘိနိဝေတ္တဝတိအနိစ္စတိတော့အဘိနိဝေတ္တဝဗုဒ္ဓရူပိသဥပါဒါရူပိသပရိစ္ဆေတ္တဝအနိစ္စတိတော့ပတ္တတိ

0: ိသိဉ္စတေတဝါတလုံးစီတလုံးစီဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြား၍အနိစ္စတိတော့အနိစ္စသတော့အခြင်းအရာအဖြစ်ဝါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဖြစ်ပတ္တတိသိအောင်မြင်အောင်ရှု၏ယောဂီသူတော်ကောင်းတဦးကယုတ်ကမထနံကမထနှစ်မျိုးရှိတဲ့အ낵ကယုတ်ကမထကနေစပြီးသိသိတယ်သိသိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဘူဒီယဥစပြီးတော့ယုတ်ကမထကိုနှလုံးသွင်းတယ်နှလုံးသွင်းပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဘူဒီယဥပါဒယုတ်တဲ့ကိုဇလုံးစီတလုံးစီညာနဲ့ပိုက်ချပြီးတဲ့အခါမှာသူယုံတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရသမပါဏနာသောတာဣဇ္ဇသောတာရူပတတနာဗတိနေဝဥထာဏဟောတိအရူပံပိဓာတဗမေဝယသမပါဏအကျင်အကြောင်းကြောင့်ကသောတာရူပတတနာမတိနေဝယုံတရားတတကိုဝိပဿနာရှုနေုံဖြင့်ဖြင့်သာလျှင်ဥထာဏဥထာဏအမိရတဲ့မဉ္ဇဏီဝါဥထာဏဂ ामि နိဝိပဿနာတိနဟောတိပဏိနဲ့မှအမဖြစ်နိုင်တတ္တမထောကြောင့်အရူပံပြီးနန္ဒရာကိုလည်းပဲတတ္တဗအမေဝါရှိရမိသားလင်းသည်အရူပံပြီးနန္ဒရာကိုလည်းပဲတတ္တဗအမေဝါရှိပွားရမိသားလင်းသည်ယုတ်တရားတတ်တဲ့ရှုနေုံနဲ့တော့ဥထာဏဂ ामि နိဝိပဿနာဉာဏ်မဉ္ဇဏ်ဘယ်လိုမှမပေါ်နိုင်ဘူးမဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုမှမရဘူးမရတဲ့အတွက်နန္ဒရာကိုလည်းရှိရမယ်ရှိတော့ဘယ်နန္ဒရာတွေကိုရှိရမလဲခဏကပြောကြတဲ့အတိုင်းပဲပုံစံတူပဲတတ္တမတံရူပအာရမဏခတဝါဝေဒနာသင်္ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်နေသအတုပဣဒံအရူပံဒီပရိစ္ဆေန်တိတောဝါအနိစ္စတိတောပတ္တတိတတ္တမထိုကြောင့်တံရူပံထိုယုတ်တရားကိုအာရမဏခတဝါအာယုံပြု၍ဥပ္ပန္နံဖြစ်ပေါ်၍လာတော့ဝေဒနာသင်္ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်နေသဝေဒနာသင်္ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တရားစုကိုလည်းပဲဣဒံအရူပံတိဤကနန္တရာဟု၍ပရိသေတိတဝါတလုံးစီတလုံးစီညာဖြင့်ပိုင်းခြား၍အနိစ္စတိတောအနိစ္စသသောအဖြစ်ဝါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဖြစ်ပတ္တိသိအောင်မြင်အောင်ရှု၏ဒီလိုရှင်းထားနန္တရာတွေကိုပြောင်းရှုရမယ်ယုံတတ်တဲ့ရှင်းမြုံနဲ့မညာဘယ်လိုမှမဆိုင်ဆိုင်တဲ့အတွက်နံကိုလည်းပြောင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရမယ်ရှုတဲ့အခါမှာဘယ်နံကိုရှုမလဲလို့မေးရင်ဒီယုံတရားကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရာတွေကိုရှုပါဒါပြောတာနော်အဲဒီတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးပြောတယ်ဒါကြောင့်ဥစ္စလို့ကြီးတဲ့တဲ့ကအတ္တတပတ္တတကာယလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ရူပကာယယုတ်တရားကိုကြီးတဲ့တဲ့မှန်ပေမဲ့လို့ယုတ်တဲ့တဲ့ကျုံနဲ့မညာဘယ်လိုမှမဆိုင်နိုင်တဲ့အတွက်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီနံကမထံကိုပြောင်းရတော့ဘာကြောင့်ပြောင်းရတယ်ဆိုတာလေးကိုသဘောပေါက်သိချင်လို့ပြောတယ်နော်ဒီတော့ဒီအထက်ကရာရဲ့တမ္မချက်ကဘုရားဟောနဲ့ညီမညီပါမလားလို့ဒီလိုသိသေးတော့မတွေးနဲ့နော်ခဏခဏလည်းဟောနေပါတယ်သို့တော်လည်းသုတ်တန်တစ်ခုဟောရင်တော့ထိုသုတ်တန်ထဲမှာလည်းသုံးလင်းသိတဲ့အချက်ကလေးတွေကတော့သုံးသုံးလင်းလင်းပါစေခြင်းနဲ့အတွက်နာဘူးထမအနည်းနဲ့ပြောရရင်တော့နော်ဟောတန်ရုပ်ပါဠိတော်သလရဏဝက်ကတန်ရုပ်ပါဠိတော်သမဏ249 250ပါပထမအပရိဇာရဏသုတ်တန်ဒုတိယအပရိဇာရဏသုတ်တန်ဆိုပြီးသုတ်တန်2မျိုးလာခဲ့ပါတယ်ထိုသုတ်တန်ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုရတော်တိုင်းကဘယ်လိုဟောထားလဲသဗ္ဗံဘိက္ခဝေအနဗိဇာနာအပရိဇာနာအဝိရဇံအပဇဟံအဘဘောဒုက္ခခယာယသဗ္ဗံသခောဘိက္ခဝေအပိဇာနာပရိဇာနာဝိရဇံအပဇဟံဘဘောဒုက္ခခယာယဘာပြောတယ်အလုံးစုံသောယုတ်တိဏ္ဍီကိုညာတပရိညာတိရဏပရိညာဘာဟနာပရိညာခေါ်တဲ့ပရိညာပညာ၃မျိုးဖြင့်ပိုင်းခြားမသိခရင်ဒုက္ခဘယ်လိုမှမကုန်ဘူးပရိညာပညာ၃မျိုးဖြင့်ပိုင်းခြားသိမှတန်းနေဒုက္ခကုန်မယ်လို့ဘုရားကဟောထားတဲ့အတွေ့အတ္တကရာဆရာတော်များကလည်းယုတ်တတ်တဲ့ကျုပ်နဲ့လည်းမညာမဆိုင်နိုင်ဘူး။နန်းတတ်တဲ့ကျုပ်နဲ့လည်းမညာကမဆိုင်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ယုတ်နံ2မျိုးလုံးကိုပဲကျုပ်ပါသုံးသပ်ပါလို့ဒီလိုပါဠိတော်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့ကသုံးဖြတ်နေတာဖြစ်တယ်နော်။ဒီတော့ဘုရားကလည်းယုတ်နံအလုံးကိုပရိညာပညာ3မျိုးဖြင့်ပိုင်းခြားမသိရင်ဒုက္ခမကုန်ဘူးလို့ဟောတယ်။
1: ရှိစေတောတူရာရှိစေငါကုနေတသောဘုံလာပြီကျော်ရှိရဲ2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ5ရက်အင်္ဂါနေ့ည၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောဘဝမှာလွတ်မြောက်ဖို့အကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဝိမု ద్ధ နဲ့အဝိမု ద్ధ ဝိမု ద్ధ ဆိုတာ လွမြောက်တယ်အဝိဘုဒ္ဓကမလွမြောက်ဘူးတန်တရားတွေမှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလွမြောက်မှုမရကြဘူးလွမြောက်တဲ့ဆရာနေရာမှာအကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့ကိရိတာတွေကမလွမြောက်တာတခုအကျိုးဖြစ်တဲ့ဘဝမှာမလွမြောက်တာတခုကိရိတာကမလွမြောက်လို့ရှိရင်ဘဝကလည်းမလွမြောက်နိုင်ဘဝကိုဖန်တီးနေတာကကိရိတာနဲ့ကံပဲဖြစ်တယ်ကိရိတာရှိနေတယ်များကံนี่ဖြစ်နေဦးမှာပဲကံนี่ကိရိတာနဲ့ကံနှစ်ခုပေါင်းစပ်ထားတယ်များဘဝကလွမြောက်ဖို့ရှိဘူးအဲ့တော့လွမြောက်တဲ့လမ်းမရှိဘူးလားဆိုတော့လွမြောက်တဲ့လမ်းရှိတယ်လွမြောက်တဲ့လမ်းကဘာလို့ဘဝကိုထုတ်လုံနေတာကိရိတာနဲ့ကံဒါကြောင့်ရှေးဥစွာကိရိတာတွေကိုဖယ်ရှားပြဖို့လိုတယ်ကိရိတာဖယ်ရှားလိုက်လို့ရှိရင်ကံတွေကအလုံးမဖြစ်တော့ကံတွေကအကျိုးမထုတ်နိုင်တော့မထုတ်နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ကံရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ဘဝဘဝဆိုတာခန္ဓာငါးပါးရဲ့ဖြစ်မှုပြောဥပပတ္တိဘောနောဘဝကလွမြောက်တယ်ပရိစ္ဆတ်သောဥပသုံးထားတဲ့ဘဝနှစ်ခုရှိဥပါဒနာပစ္စယဘဝဘဝပစ္စယစာတိအဲ့ဒီမှာဥပါဒနာပစ္စယဘဝလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘဝဟာကမ္မဘဝနဲ့ဆိုင်နေဥပပတိဘဝနဲ့ဆိုင်နေကမ္မဘဝဆိုတာကုသကအဥဒကတွေကိုပြောတယ်ကမ္မဘဝဘဝကိုဖြစ်စေတဲ့ကံအဲ့ဒါကကမ္မဘဝဥပပတိဘဝဆိုတာကမ္မနိဗ္ဗာန်ဒါပြည့်စက်ခန္ဓာကံကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာငါးပါးအဲ့တော့ဘဝနှစ်မျိုးဟာကံကိုဖြစ်စေတဲ့ကံတရားဟာလည်းဘဝကံကထုတ်လို့တဲ့ခန္ဓာငါးပါးလည်းဘဝအဲ့တော့ကမ္မဘဝဥပပတိဘဝနှစ်မျိုးအဲ့ဒီနှမျိုးကပထမကကမ္မဘဝကလွမြောက်အောင်လုပ်ရပါဖြစ်တယ်။ကမ္မဘဝကလွမြောက်မှကာယအကျိုးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာလို့ဆိုရဲဥပပတိဘဝကလွမြောက်မှဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကံကလွမြောက်အောင်လုပ်ဖို့ကြတော့ဘာလုပ်ရမလဲလို့ဆိုရင်ကိရိတာကိုဖယ်ရှားမှဖြစ်တယ်နော်။ကံကိုဥတည်ပြောနေတော့လည်းပဲကိလေသာမရှိရင်ကံစရာမရှိဘူးကံစရာမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာနော်တို့တက်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဟုတ်ကိလေသာအကူရမှာကမ္မအကျိုးပေးအဖြစ်တယ်အဲ့တော့တရားကျင့်သုံးရတဲ့ဆိုတာကိလေသာကိုဖယ်ရှားဖို့ကျင့်သုံးတာပဲဖြစ်တယ်ဝိပဿနာတရားအထောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သမထကျင့်တဲ့ကျင့်တာပဲဖြစ်စေအဲ့ဟာကိလေသာကိုညင်တတ်တဲ့အလုပ်တွေပဲဖြစ်တယ်ပဋိစ္စသောဥပပအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏအဝိဇ္ဇာလို့ပြောတာကိလေသာသင်္ခါရလို့ပြောတာကံထို့တူပဲဥပါဒနာပစ္စယဘဝလို့ပြောတဲ့နေရာမှာဥပါဒနာပစ္စယလို့ဆိုတာကိလေသာဘဝပစ္စယသာတိလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဘဝပစ္စယကျတော့ကမ္မဘဝအဲ့လိုဆိုလို့ကိလေသာနဲ့ကံနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုဖြစ်စေတာဘဝပစ္စယသာတိခန္ဓာငါးပါးရဲ့ဖြစ်မှုအဲ့တော့ဘဝကလွမြောက်အောင်လုပ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲရသဗျာရဲ့တခုတည်းသောနေလံကတော့ ဘဝကိုဘယ်သူတွေကထုတ်လုပ်နေသလဲဘဝကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကကိလေသာနဲ့ကံတွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့တည်းမဲ့ကိလေသာကိုဖယ်လိုက်လို့ရှိကံကကျုပ်ပြီလို့မရနော်ကိလေသာနဲ့ကံနှမျိုးမှအဓိကကိလေသာကိုဖယ်ရမှာရှင်နာကတိကရှင်နာကတိနာကဝိလိတ်နာပေကြီးကိုဖြည့်တဲ့အခါမှာအရှင်မယနောက်ဘဝဖြစ်အောင်မလာလို့ဝိလိတ်နာပေကြီးကိုမေးတယ်နောက်ဘဝမှာအရှင်မယပရိသတ်နဲ့နေအောင်မလာနောက်ဘဝဖြစ်အောင်မလာဆိုတော့မိကိုမေးတော့ရှင်နာကတင်တာဘယ်လိုဖြစ်ရုံဆိုကိလေသာရှိနေသေးရင်တော့နောက်ဘဝဖြစ်အောင်မှာပဲကိလေသာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်နောက်ဘဝမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီဖြစ်ဥဒ္ဓိဋ္ဌာမှာဖြစ်တယ်တမတ်တူတွေကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်ပြုံးရှင်မြတ်နောက်ဘဝဖြစ်မှာလားလို့ဆိုရင်ကံရှိရင်ဖြစ်မှာပေါ့ကံမကုန်သေးရင်ဖြစ်မှာပေါ့လို့ကံနဲ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ကံနဲ့ဖြစ်တာကတော်ဟာပြည့်စုံမှန်ကမှမရှိဘူးအဋ္ဌကအကိလေသာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘဝကိုဖန်တီးတာကိလေသာနဲ့ကံနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ဖန်တီးတာဒါကြောင့်ဖဲရှားရမှာကံမဟုတ်ဘူးကိလေသာကိုဖဲရှားကိလေသာနေရောတေကံမနေရောတော့ကိလေသာချုပ်ငြိမ်မှကံဆိုတော့ချုပ်ငြိမ်နေကံစရာကိုတရားဖေရှားလို့မရနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုကံစရာကကိုယ့်ရဲ့ထဲမှာဖြစ်ပြီးသွားပြီ။အတိတ်ကံစဖြစ်ပြီးသွားတဲ့ကံပဲဖြစ်တယ်။ဖြစ်ပြီးတာကိုဘယ်လိုလုပ်ဖေရှားလို့ရမလဲ။ဖေရှားလို့မရဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်ဖေရှားရမှာအကိလေသာပဲ။ဒါကြောင့်မို့တရားကျင့်တယ်ဆိုတာကိလေသာကိုဖေရှားဖို့ကျင့်ကြတာဖြစ်တယ်။ကိလေသာမရှိတော့ရင်ကံလည်းမဖြစ်တော့ဘူး။ယရဏတုပရိမာခိနံပုရဏံနဝနတိသဗ္ဗဝေဝိရဒစေတယတိကေဘဝတပေဒီခိနပိစာအဝိရောနိသန္တာယန္နာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝကိုပြောတဲ့နေရာမှာတော့ကံကိုအဓိကထားပြောတယ်။နော်ကံကိုအဓိကထားပြောတာတို့တော့လေဝိရဒစေတယတိကေဘဝတပိန်လို့ဆိုတာကိရိတာအဲကိရိတာကောမကောနာဈာန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါလေခိနံပုရဏအတိတ်ကနဲ့ကုန်သွားပြီဆိုတာတချို့ကြတော့နားလည်းမမဟုတ်ဘူးကဲကုန်သွားပြီဆိုတာအတိတ်ကကံတွေကအကျိုးပေးလို့မရတော့ဘူးဘာလို့ကြိုးပေးလို့မရသလဲဆိုရင်ကိလေသာမရှိတော့လို့။ဟော။အဲ့ကြတော့စိတ်သာကောင်းစိတ်သာလေးပဲ။ကံကုန်သွားတဲ့ဆိုရင်ရှင်မောကလာဘာကြောင့်အတိတ်ကကြောင့်အတ္တခံရတယ်။တော့ကြတပြတ်ခြင်းကိုခံရတယ်။ဒါကံရှိနေလို့ပဲလို့ပြောကောင်းပြောနိုင်တယ်ဟော။အဲ့တော့ကံအတိတ်မဖြစ်တာအောင်ဆိုကံဟောင်းนี่ကုန်သွားတယ်ဆိုတာပဋိသေအကျိုးပေးဖို့ကုန်တာသို့တော့ပဝတိအကျိုးပေးဖို့ကြတော့ရှိနေသေးတယ်လို့ပြောရအောင်ရှင်မောကလဟာပဝတ္တခုမှာမိဘကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ကံကျุလွန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကံကတော့ကနေလိုက်တယ်အခွင့်သာတဲ့ကံမှာဝင်အကျိုးပေးတယ်အဲ့တော့အတိတ်ကမရှိဘူးဆိုတာဘဝမရှိမှရပါပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဘာကံလို့ဆိုရင်အပရာပရိယဝိရဒိယကံလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကနိဗ္ဗာန်မရမချင်းဘဝမကုန်မချင်းအဲ့ဒီကံကလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုမရှိဘူး။ဖျားလည်းမလွတ်ဘူး၊ယန္နာလည်းမလွတ်ဘူး၊ပစ္စည်းကဘုရားလည်းမလွတ်ဘူး။သို့တော့အဲ့ဒီအတိတ်ကံကြောင့်နောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုကိုပြေးတတ်တဲ့ကံတော့မရှိတော့အဲ့တော့ကံဟောင်းကုန်နေဆိုတာဘဝတစ်ခုကိုဖန်တီးတဲ့ကံလို့ပဲဒီလိုမှားရမှာဖြစ်တယ်ပဝတိကံကတော့မကုန်ဘူးတော့ပရိသေရုပ်ပြိမဲ့ကံပဲကုန်တယ်လို့ပြောမှာဖြစ်တယ် ဘူဒီကျိုးကြတော့ပေးနိုင်တယ်ခိနံပူရဏံကံဟောင်းလေးကုန်သွားပြီနဝနတ္တိသဘောအသိမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာကိလေသာမရှိတော့သည့်အတွက်ကြောင့်လုံးသပြသည်လုံချင်းသက်သက်ပြတာဖြစ်တယ်မျိုးစိတ်မပါတော့ဘူးတပင်းကြီးတွေပါပွင့်တော့ပွင့်တယ်မသိတော့ဘူးဆိုတဲ့အိဗယ်ပြုနော်ရေတောင်မြစ်ပြတ်သွားတဲ့တပင်းမှာရှိတဲ့အပွင့်တွေဟာမသိတော့ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်အတိမပါတော့ဘူးအပွင့်ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာနဝတ္တိသံဘောကံတိတော့ကံတိမဖြစ်တော့ဘူးမဖြစ်တော့တော့ပြုရုံတသက်ကရိယာလို့ခေါ်လိုက်တော့မိယ actionလောက်တတ်တဲ့ဖြစ်တယ်မျိုးစိမပါတော့ဘူးလို့ပြောတာနော်နတ္တိသမဝဝိရဒစိတ်တဲ့ဒီကေဘောသမိတ်ဧခိနာပိစာဘဝရဲ့မျိုးစိတွေကုန်သွားပြီဘာလို့ကုန်တာတော့ဆိုဘဝပေါ်မှာတွေ့တာဘူးဆိုတဲ့ကိလေသာမရှိတော့လို့တို့လို့ဆိုလို့လည်းပေါ့နော်အဲ့ဒါယာနာပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲ့တော့ဒီကနေ့ဘဝမှာလူမြတ်ပုံကိုဟောတဲ့သုတ်တန်နေများစွာရှိတော်လည်းပဲဒီကနေ့ကဥပယဥပါယဆိုတဲ့အဲ့ဒါနေ့ကမှရှိတဲ့သုတ်လေးကိုရှင်းပြနော်ဥပယဥပါယနော်ဥပယသုတ်မြတ်စွာဘုရားကစကားတူလူလေးနဲ့စတာတယ်ဥပယောဘိကဝေအဝိမုတ်တော်အနုပယောဝိမုတ်တော်အဲ့တော့ဒါနာလည်းပို့တော့ရှင်းပြပါဖြစ်မယ်ဥပယဆိုပါလေဥပယဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးကိုတဏှာအတွေ့မာနအတွေ့ဒိဋ္ဌိအတွေ့တွေနဲ့ရှုမြင်နိုင်တာခန္ဓာ၅ပါးကိုတဏှာအမြင်နဲ့မြင်နေမာနအမြင်နဲ့မြင်နေဒိဋ္ဌိအမြင်နဲ့မြင်နေအဲ့ဒီလိုမြင်နေသမျှကလပတောအဝိဘုဒ္ဓဘဝကမလွတ်ပြောင်းနိုင်ဘူးမပြောရတော့ဆိုလိုတဲ့နေပဲကတဏှာအမြင်စပါတော့လူတွေကခန္ဓာ၅ပါးကိုကြည့်ပြီးတော့ပါလို့ထင်တော့ကျုပ်ရတဲ့ငါတဲ့အရာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုငါဟာလို့တွေ့တာငါဘဝငါခန္ဓာလို့တွေ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒါတဏှာရဲ့အမြင်လို့ခေါ်တယ်မာနာရဲ့အမြင်ကတော့ဣသောဟမတ္တိခန္ဓာငါးပါးဖြစ်တာကိုငါဖြစ်တယ်လို့ယူဆလို့ရှိရင်ဒါမာနာရဲ့တွေ့ငါဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာငါးပါးဖြစ်တာဣသောမိအတ္တငါဘဝနော်ငါဖြစ်တာငါကိုယ်တိုင်းပဲငါပဲလို့ထင်တာကြတော့ဒိဋ္ဌိရဲ့အမြင်အဓိကတော့ငါနဲ့ငါဟာခန္ဓာငါးပါးကိုကြည့်ပြီးတော့ငါလို့လည်းထင်တယ်ငါဟာလို့လည်းထင်တယ်ငါလို့ထင်တာကဒိဋ္ဌိရဲ့တွေ့ငါဟာလို့တွေ့တာကမာနာရဲ့ဒိဋ္ဌနာရဲ့တွေ့ငါရဲ့ဖြစ်မှုလို့ဆိုတာကြတော့မာနာရဲ့တွေ့အဲ့ဒီတရားအတွေ့တွေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာခန္ဓာငါးပါးကိုရှုနေရှုမြင်နေတဲ့ဗျာကာလပတ်လုံးဘဝကမလွတ်ဘူးလေဒါဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါဆိုရမရှိဘူးငါဆိုရမရှိဘူးတတော်ဆိုရမရှိဘူးသဘာဝတရားတသက်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြည့်ဖို့လိုတယ်နော်ပြောကြည့်ရအဲ့ဒါမမြင်သမျှကလပတ်တော့သူကတဏှာအတွေ့မာနအတွေ့ဒိဋ္ဌိအမြင်နေနဲ့ကြီးနေအောင်ပါပဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာမလွတ်တော့ကိလေသာမလွတ်တာတော့အဓိကပဲကိလေသာတော့ဆိုတဏှာမနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကိလေသာတွေကမလွတ်တာ အဲ့တော့ဒီထဲမှာတဏမာနဒိဋ္ဌိဖြစ်အခြင်းအကြောင်းကတော့အဝိဇ္ဇာကအကာပေးထားတာအမှန်မသိတာကအကာပေးထားတဏလို့ပြောလိုက်ရင်တဏရဲ့အမြစ်ကဘယ်သူလို့ဆိုရင်ဝိဇ္ဇာပဲအဝိဇ္ဇာရှိနေသမျှတဏမကုန်နိုင်ဘူးတဏရှိနေမှာပဲအမူလံတဏမပုရှာတဏလို့ပြောလိုက်ရင်တဏရဲ့အမြစ်ကဝိဇ္ဇာဒါကြောင့်မို့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမြစ်နဲ့တွဲနေတဲ့တဏလို့ဆိုလို့ရပေါ့အဲ့ဒါလို့ရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးဘဝကမလို့ပြောင်းနိုင်ဘူးတဲ့ဒါဖြင့်ဘဝကလွတ်မြောက်တာကြတော့အနုပယောဝိမုတ်တော်ခန္ဓာငါးပါးကိုတဏအတွေ့မာနအတွေ့ထိတိအမြင်နဲ့မမြင်ပဲသင်္ခါရတရားတသက်ခန္ဓာငါးပါးတသက်သဘာဝတရားတသက်လို့မြင်နိုင်မှမြင်တဲ့အသိဉာဏ်ရမှဘဝကလွတ်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုလိုတာကိရိတာမရှိမှဘဝကလွတ်မြောက်တယ်လို့ပြောတာနော်ကိလေသာကဘယ်မှာဖြစ်တာတော့ဆိုခန္ဓာငါးပါးမှာဖြစ်တာအေးဒါကြောင့်ဟုတ်ခန္ဓာငါးပါးသည်ကိလေသာရဲ့အာယုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီကိလေသာရဲ့အာယုဖြစ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုအမှန်မမြင်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အချင်းညှုတ်ထပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဥပယောအဝိမုတ်တော်တဏှာအတွေ့မာနအတွေ့ဒိဋ္ဌိအမြင်နေနဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုမြင်နေသဖြင့်ဘဝဒုက္ခကပလွတ်ဘူးအဲ့ဒါလို့မမြင်မှဘဝကလွတ်မြောက်ပဲဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကိလေသာမရှိတော့မှဘဝကလွတ်မြောက်ပဲကိလေသာရှိနေသမျှဘဝကမလွတ်မြောက်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထပ်ရှင်းပြတယ်ရူပပယံဝဘိက္ခဝေဝိညာဏံဒိဋ္ဌမတာဒိဋ္ဌိယလူတွေရဲ့ကံတရားကံတရားပဲမှဖြစ်တာတော့ကိလေသာကိလေသာနဲ့ကံပေါင်းပြီးတော့ဘဝကိုဖြစ်စေတာဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေရဲ့တဏ္ဏတရားတွေရဲ့တဏ္ဏမှာကံတရားကဖြစ်ပေါ်မှာမိပြီးတော့ဖြစ်နေတော့လို့ဆိုရူပပယရုပ်ပေါ်မှာမိပြီးတော့ဖြစ်တယ်ရူပရမဏရုပ်ကိုအာယုပြုပြီးတော့ဖြစ်တယ်ရူပပရိဋ္ဌာရုပ်ဆိုတဲ့တရားပေါ်မှာယက်တိပြီးတော့เนาะအဲ့ဒီပေါ်မှာဖြစ်တာဆိုတော့သူကိုငါလို့ထင်တာဘယ်ဟာကိုထင်တာတော့ဆိုရင်ယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ကာရဝိညာဉ်ကိုပဲထင်တာပဲမြတ်စွာဘုရားတစ်ခုစီခွဲခေါ်တာအဲ့တော့ဒီမှာပေါက်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပဲယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ကာရဝိညာဉ်ကျုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏဟုတော့အပြည့်ထားလိုက်တယ်ကျုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏကြတော့ကံတရားကိုကောက်မှမဟုတ်ဒီနေရာမှာကမ္မဝိညာဏကျုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရ၄ခုအဲ့ဒီ၄ခုဒီကံဆိုတဲ့ဝိညာဏရဲ့မိယာဖြစ်တယ်နော်တော့ကမှာကံนี่ဖြစ်နေတာဘာကိုကြောက်ပြုဖြစ်တာတော့ဆိုရင်ရုပ်ကိုကြောက်ပြုဖြစ်တယ်စိတ်ခံစားမှုကိုကြောက်ပြုပြီးတော့ဖြစ်တယ်နော်အမတ်တင်ညာကိုကြောက်ပြုပြီးတော့ဖြစ်တယ်စိတ်ဆော့မှုကိုကြောက်ပြုပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ကဒီနေရာမှာဒီဝိညာဉ်ကိုတော့ရှုပ်ထွေးမှဆိုလို့ဘုရားအထဲဟောမဟောတာမှာတော့နော်ကမ္မဝိညာဏကံဆိုတဲ့တရားဟာရုပ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်လူတွေရဲ့တဏှာမှာရှိတဲ့ဖြစ်စေခဲ့ body ဆိုရုပ်မျက်စိနာနာတရားကာယဆိုတဲ့ရုပ်တွေပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့လူတွေရဲ့ပြုလုပ်မှုကံတရားတွေဖြစ်တယ်စိတ်ခံစားမှုဝေဒနာပေါ်မှာဖြစ်တယ်သူတို့စိတ်ခံစားတဲ့စိတ်ခံစားမှုအတွက်မှတ်သားထားတဲ့သင်ညာတွေကအပြောင်းအပြေးမတင်ညာပေါ်မှာလဲမိပြုပြီးတော့ကံတရားတွေဖြစ်ကြတယ်။ဟော ဆိုဆိုလိုတာကလူတွေဟာရာဂဖြစ်တာဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ကြုံရင်ရာဂဖြစ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ကြုံနိုင်ဒေါသဖြစ်တယ်အဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ကြုံနိုင်မသိလိုက်တဲ့အဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်ဟောရာဂဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်အဝိဇ္ဇာဖြစ်လိုက်ကိလေသာတွေဖြစ်နေအဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာကံကလည်းပါလာနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရုပ်နဲ့အကြောင်းပြုပြီးတော့ရုပ်ပေါ်အကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တယ်စိတ်ခံစားမှုပေါ်မှာအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်တယ်အမှတ်တင်ညာပေါ်မှာလူတွေအမှတ်သားထားတယ်ဒီလူကငါနဲ့မတည့်တဲ့လူဒီလူကတော့ငါနဲ့တည့်အမှတ်သားထားမှုပေါ်မှာလူတွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေဖြစ်ကြတယ်ထို့တူပဲသင်္ခါရလို့ဆိုတဲ့တွေ့ရကြတာလောဘဖြစ်တာဒေါသဖြစ်တာမောဟဖြစ်တာအလုံးစုံသင်္ခါရတွေပဲအဲ့ဒီပေါ်မှာလည်းပဲကံတရားတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာရူပပယဝဘိက္ခူဝိညာဏံဒိဋ္ဌပါဒဒိဋ္ဌိယကမ္မဝိညာဉ်ကဘယ်မှာရှိနေလို့ဆိုတော့ရုပ်ပေါ်မှာရှိနေတယ်ရုပ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဆိုရုပ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်နော်ရူပါရဏရုပ်ဆိုတဲ့အာယုဘောမှာဖြစ်တာရူပပရိပဋိဌာရုပ်ခန္ဓာဆိုတဲ့ရုပ်တရားဘောမှာတည်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘောမှာကံနေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့ကံတွေကိုဘသူကနေပြီးတော့စွာအပြည့်လာအောင်လုပ်လို့ဆိုနန္ဒူပသေစနာနန္ဒူပသေစနာဆိုနစ်သက်တွေ့တာချင်းတဏှာကနော်အာမြောက်အပိလှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲဒီကံတရားလေးဟာဝုဒေဝိရောလေးဝိပုလ္လအပိစေယကြီးထွားလာဆိုလိုတာကခန္ဓာငါးပါးကိုမိပြီးတော့ခန္ဓာတွေကိုမိပြီးတော့ကံတရားလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကတရားတွေအပြည့်လာအောင်နေတဲ့ချင်းဆိုတဲ့တဏှာတဏှာဘုဒ္ဓတာကနေပြီးတော့ရေလောင်းပေးနေတယ်လို့ပြောတယ်နော်မိဆိုရင်တော့လေမိလောက်ရနေပင်ပေါ့ဒါတိပင်းနဲ့ဥပပေးတာဆိုတော့နန္ဒူပသေစနာဆိုတာနန္ဒီဥပသေစနာနေတဲ့တဏှာမှုကနေပြီးတော့စာအရိပိတော်ဖြစ်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကံတရားတွေဟာရှင်သန်ထွားကြလာတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့ဗျာကံတရားတွေဒီခန္ဓာပေါ်မှာအမိပြီးတော့ဖြစ်တာ။ခန္ဓာကိုအာယုံပြီးတော့ဖြစ်တာ။နော်။ဖြစ်လာတဲ့ကံတရားတွေကိုရှင်သန်ထွားကြလာဘယ်သူကလှုပ်တာတော့ဆိုကိလေသာလှုပ်တာ။အဲ့လိုဆိုလို့ကိလေသာနဲ့ပတ်ပို့ပြီးတော့ပြေးတာ။အဲ့ဒီတိုင်းပဲယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရူပပယံယုံပေါ်မှာချင်ကပ်ပြီးတော့တို့တူပဲဝေဒနုပယံဝေဒနာကိုချင်ကပ်တယ်သိညုပယံသိညာပေါ်မှာချင်ကပ်တယ်သင်္ခါရုပယံသင်္ခါရဆိုရက်ချက်တဲ့စေတသိက်ဒီပေါ်မှာချင်ကပ်တယ်အဲ့ဒီချင်ကပ်ပြီးတော့ကံတရားတွေဟာကြီးထွားလာတယ်တဏှာရဲ့အပေမှုဖြင့်ကံတရားတွေကြီးထွားပြီးတော့အကောင်းလာတယ်။တပင်တပင်ဟာမျိုးစေးကနေပြီးတော့ပြေပေါ်မှာစိုက်ပြီးချလိုက်တဲ့အခါမှာရေလောင်းပေးလိုက်တော့တပင်ကြီးကအရှင်သန်ထွားကြိုင်လာတယ်လို့ကံတရားတွေကလည်းပဲလူရှင်သန်ထွားကြိုင်လာအဲ့လိုဆိုလို့ပြေနဲ့ရေနဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါတပင်ကြီးကထွားကြိုင်လာတယ်။အဲ့ဒါလိုပဲလူတွေရဲ့တဏှာပြေဖြစ်တဲ့ကတရားတွေဟာအာယုန်နဲ့ကိလေသာနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ပတ်ပိုးပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကတရားတွေဟာထွားကြိုင်လာတယ်။အဲ့တော့ဘဝကိုဖန်တီးတာတော့ကံကဖန်တီးတာကိလေသာကပတ်ပိုးတာနော်ဒါကြောင့်မလို့ဘဝကိုဖန်တီးတာကြတော့အဓိကတော့ကံကဖြစ်စေတယ်။အဲ့တော့ကိလေသာတွေကအားပေးတာကိလေသာမရှိရင်ကံနဲ့မထွားကြိုင်ဘူးကံနဲ့မရှင်းသနိုင်ဘူးကံနဲ့ရှင်းသန်ထွားကြိုင်ဖို့အတွက် ကန္နေရှင်သတ်ထားကြဖို့အတွက်ကိရိသာရှေးလောင်းပေးနေတယ်လို့ဒီလိုဟောလို့ရင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့လောကမှာကန္တရာရိဖြစ်လာတာမှန်သမျှပါတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တုံးဆိုရင်ရုပ်တရားနဲ့ပတ်သက်တယ်စိတ်ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်တယ်စိတ်ရဲ့မှတ်သားမှုနဲ့ပတ်သက်တယ်စိတ်ရဲ့အတွေ့အကြုံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကာမဝိညာဏတွေဝိညာဏရဲ့ရှင်သန်နေတယ်ကန္တရာရဲ့ရှင်သန်လာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီကန္တရာဖြစ်ဖို့အတွက်တချို့ကပြောကောင်းပြောနိုင်မယ်လေ။ရောပိတ်ခွေဧဝဝရေယ။အဟမိညာတရရူပ။အညာတရဝိရဏယ။အညာတရတိညာယ။အညာတရသင်္ခါရေဟိ။ဝိညာဏတအကတိကတိဝါ။ကမ္မဝိညာဏလောကမှာဖြစ်လာတဲ့ကမ္မဝိညာဏလေး။ကံတရားတွေဟာနော်ရူပခန္ဓာဆိုတာမရှိပဲဝေဒနာခန္ဓာဆိုတာမရှိပဲသင်ညေခန္ဓာဆိုတာမရှိပဲသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတာမရှိပဲဝိညာဏသက်သက်နဲ့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာလောကမရှိဘူး။နော်ကန္တရာဟာဇနေခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြန်တယ်မဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာ။နော်ဝိညာဏဟိုဒီတရားမှာကမ္မဝိညာဉ်ပဲပြဆောပြဟောတာကန္တရာဟုတ်ပဲကံနဲ့ရှင်နဲ့စိတ်ကောနော်ကမ္မဝိညာဏကိုဟောတာအဲ့ဒီကမ္မဝိညာဏဖြစ်ပေါ်လာတာတို့အကျိုးပေးတာတို့ပျက်စီးသွားတာတို့နောက်ထပ်ထပ်ဖြစ်တာတို့ကံတရားရှင်ရှင်းတမ်းနေတဲ့ဆိုရဟာရှုပ်ရှိလို့ဝေဒနာရှိလို့သင်ညာရှိလို့သင်္ခါရရှိလို့သူတို့ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့တဏှာရဲ့ပပမှုနဲ့ကတ္တရာတွေကရှင်းတနေတာအဲ့တော့ယောဝိရဏတင်ညာသင်္ခါရဆိုတာမရှိဘဲနဲ့ကတ္တရာတွေရှင်းတန်းလာတယ်ဆိုတာတော့ဘောဖြစ်နေဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြီးတော့နောက်တန်တရားကလွတ်ဖို့ကြတော့ဘာဟောလို့ဆိုတော့လောကမှာကံတရားတွေဖြစ်နေဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောပြီကံတရားတွေဘယ်လိုချုပ်ငြိမ်းသွားလဲဘယ်လိုချုပ်ငြိမ်းသွားမှဘဝကလွမြောက်တယ်ဆိုတာကိုဆက်ဟောပြတယ်နော်ခုနကံတရားတွေဖြစ်လာဖို့ကိုဟောတယ်ဟောပြီးတဲ့အခါကျတော့ကံတရားတွေကိုဘယ်လိုချုပ်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာရူပဓာတုယစေဘိက္ခုဧဘိက္ခုနောရာဂောပိနောဟောတိရှုပ်ပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာအဲ့ဒါကိုဖျက်ရမယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ယုတ်ခန္ဓာပေါ်မှာရုပ်တရားပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့တဏှာကိုဖျက်ရှားရမယ်အဲ့တော့ဆုလိုတာကရုပ်တရားပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာကိုဖျက်ရှားဖို့ဆိုတော့မလုပ်ရမှာလေသောတာပြောရတဲ့အတိုင်းငါဆိုတဲ့အတွေ့ငါဟာဆိုတဲ့အတွေ့ဖြစ်ရှာနော်ငါရဲ့ဖြစ်မှုသင်္ခါရသက်သက်များသာဖြစ်တယ်သဘောတရားသက်သက်များသာလူတွေဟာငါလို့သတ်မှတ်လိုက်ကြတဲ့ကြိုက်တယ်ဒီတဏှာတွေကတုတ်တက်လာငါဟာလို့တုတ်တက်လိုက်တာငါလို့သတ်မှတ်လိုက်တာနဲ့အမြင်မှာပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်လာတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့လေနော်ယုတ်ဟာယုတ်တရားသက်သက်သာဖြစ်တယ်ငါမဟုတ်ဘူးလို့တွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနအဲ့ဒီလာမမဟုတ်ဘူးငါလို့သိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆွဲလန့်မှုတွေကုန်ဝင်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့ယုတ်တရားပေါ်မှာတွေ့တာမှုကိုရှင်းရမယ်အရင်ရှင်းရမယ်ယုတ်တရားပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့စိတ်ကိုရှင်းရမယ်ရာဂကိုရှင်းရမယ်ရာဂတပဟာနာဝိစိတ်တာရမဏရာဂကိုပယ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ရာဂကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကံတွေကပြတ်တော့သွားတယ်နော်ရာဂကိုမြှုပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ကံတရားတွေအာယုန်တွေကပြတ်တော့သွားပြီပ ပြတ်တော့သွားရင်ပဋိဌာဝိညာဏတ္တနာဟောတိတဲ့ရုပ်ခန္ဓာကြီးဟာယုတ်တရားကြီးဟာတဲ့ကမ္မဝိညာဏရဲ့တိရမဖြစ်တော့ဘူးဆိုလိုတာကယုတ်ပေါ်အကြောင်းပြုပြီးကမ္မဖြစ်တော့ဘူးလို့ဆိုလိုတော့နော်အဲ့ဒါကိုပြောတယ်တွေ့တာဘူးအခြေခံမှကံဆိုတာဖြစ်တယ်လောဘကိုအခြေခံပြီးတော့ကံဖြစ်တာဟုတ်ဒါလောဘကိုဥဒိပြောတာပေါ့နော်ကိတ္တာကိုဥဒိပြောတာပဲဆိုတော့ကိတ္တာရှိနေမှကံဆိုတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘာလို့ရမလဲကိတ္တာကိုဖယ်ရှားမယ်ကိတ္တာကိုဖယ်ရှားလိုက်ရင်ယုတ်တရားပေါ်မှာကိတ္တာကိုဖယ်ရှားတယ်ဝိရဏပေါ်မှာကိတ္တာကိုဖယ်ရှားလိုက်တယ်တင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တို့ပေါ်မှာကိတ္တာကိုဖယ်ရှားလိုက်တယ်ဆိုရင်ဆိုလိုတာခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်ဒီကြတော့ဝိညာဏလို့ပဲသုံးပြဆိုရဒီနေရာမှာစိတ်ကလေးကိုပြောင်းသုံးထားတယ်ရူပဓာတုယဝေဒနာဓာတုယသင်ညာဓာတုယသင်္ခါရဓာတုယဝိညာဏဓာတုယလို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဓာတုဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့သုံးတာဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်ရုပ်ဟာသရဝမဟုတ်ဘူးသဘာဝတရားတည်းဖြစ်တယ်ဝိရဏဟာလည်းပဲတတဝမဟုတ်ဘူးသဘာဝတရားတသက်ပြတာဖြစ်တယ်။သိညာဆိုတာလည်းတတဝမဟုတ်ဘူးသဘာဝတရားတသက်ပြတာဖြစ်တယ်။သင်္ခါရဆိုတာလည်းတတဝမဟုတ်ဘူးသဘာဝတရားတသက်ပြတာဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်ဆိုတာလည်းပဲတတဝမဟုတ်ဘူးသဘာဝတရားတသက်ပြတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဓာတုဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြတာ။နော်။ဓာတုဆိုတာတတဝမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာ။ဓမ္မဆိုတာလည်းတူတူပဲ။ဒါကြောင့်မို့လို့နေတ္တနေစီဝသဘာဝတတဝတတမဟုတ်ဘူးစီဝမဟုတ်ဘူးအသက်မဟုတ်ဘူးတတဝမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုထင်ရှားလို့ဒီစကားလုံးတွေကိုသုံးတာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဒါကြောင့်မို့ရုပ်ကိုရူပဓာတုဝေဒနာကိုဝေဒနာဓာတုသိညာကိုသိညာဓာတုသင်္ခါရတရားတွေကိုသင်သင်္ခါရစေတသိက်တွေကိုသင်္ခါရဓာတုဝိညာဏဆိုတဲ့စိတ်ကိုဝိညာဏဓာတုအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာပထမဆုံးရှင်းပြရမှာဘာလို့ဆိုတွေ့တာမှုဆိုတဲ့ဒါကရှင်းပြပါလို့နော်ဒါကကိုရင်ဖယ်လိုက်ပါလို့ပြောတယ်ဖယ်နေအောင်ကြိုးစားတရားထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲရုပ်ကိုရုပ်သဘာဝရုပ်ကိုသိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပေါ်မှာတွေ့တာမှုဖယ်နိုင်တယ်ဝိရဏောဝိရဏသောအဝါအနေနဲ့သိပဲဆိုရင်တွေ့တာမှုဖယ်ရှားနိုင်။တင်ညာဆိုတာလေတင်ညာရဲ့သဘာဝကိုသိပြီးရင်ဖယ်ရှားလို့ရတယ်။သင်္ခါရလည်းသင်္ခါရသဘာဝကိုသိပြီးတော့ဖယ်ရှားလို့ရတယ်။ဝိညာဏမှလည်းဝိညာဏရဲ့သဘာဝကိုသိပြီးတော့ဖယ်ရှား။ဆိုလိုတာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့မူလသဘာဝတွေကိုသိရှိနားလည်ပြီးအဲ့ဒီပုံမှာကိလေသာမဖြစ်အောင်ဒါစီရမယ်လို့ပြောတာ။နော်အဲ့လိုတားဆီးလိုက်တော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ရာခတပဟာနာဝစိစတိအာရပဏဖယ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အကြောင်းတရားဆိုတာမရှိတော့နော်ရာခကိုဖယ်လိုက်တာနဲ့ဖြစ်နော်ကံတရားဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားမရှိတော့လို့ဆိုလို့ကိလေသာနိရောဓီကမ္မနိရောဓောတဲ့ကိလေသာချုပ်ရင်ကံချုပ်တယ်ဆိုတဲ့စကား။နော်။အဲ့တော့ဗာနဲ့တူတော့ဆိုရင်ပရိသတ်ဘုဗ္ဗမှာလည်းဒီတိုင်းပဲလေ။အဝိဇ္ဇာယတွေဝအပိတဝိရာဂနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓ။အဝိဇ္ဇာအကျွမ်းမဲ့ရတ္တပတိချုပ်ငြိမ်းသွားလို့ရှိရင်သင်္ခါရဆိုတဲ့ကံနေချုပ်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့တခြားတယ်ပဲတူတူပဲ။နော်။ယသဗျာဟောရတဲ့ဘောတူတူပဲ။ဒါကြောင့်မို့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာราคะกิเลสချုပ်ငြိမ်းသွားလို့ရှိရင်သူကကတ္တရာဆိုတာမဖြစ်တော့ဘူးကတ္တရာရဲ့တိရအာယုံမဖြစ်တော့ဘူးလို့ပြောတာရုပ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသကအဟုတ်ကမဖြစ်တော့ဝေဒနာကိုအကြောင်းပြုပြီးကုသအဟုတ်ဖြစ်တော့လူတွေမှာဖြစ်နေတဲ့ကတ္တရာတွေဟာကိလေသာကိုအကြောင်းပြုတာကြီးပဲကုန်။နော်ကိလေသာကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်တော့အဲ့တော့ကိလေသာကိုပဲ။အဲ့ဒီကိလေသာတွေထဲမှာအဓိကရာဂအဝိဇ္ဇာနဲ့ ာကပဲရာကအဓိကပဲဒေါသတို့ကိုအဓိကထားမပြောဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဖျားဟောတဲ့ပြိဿတို့ပတ်ကြည့်ဝေဒနာပစ္ဆယတဏ္ဏနော်ဝေဒနာပစ္ဆယတဏ္ဏလို့စိတ်ခံစားမှုတွေအကုန်လုံးတဏ္ဏပဲအားပဲအဲ့ဒါနဲ့တထတဲ့ပဲအဲ့တော့ရှုခဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိလေသာတွေအများကြီးဖြစ်ကြတယ်။တွေ့တာမှုကိုကြောင်းပြုပြီးတော့ကံတရားတွေအများကြီးလုံကြတယ်။နော်ကံတရားတွေအများကြီးလုံကြတယ်။ကိုကိုကိုကာဝဲဖို့ကိုအသားကိုအထိမခံနိုင်လို့ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့သူများကိုရလောက်တာ။ကိုကိုကိုမြတ်တို့ကာဝဲမှုကြောင်းကာဝဲဖို့အတွက်နော်အကုသို့လှုပ်တယ်လှုပ်ကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုမစွန့်လွတ်နိုင်လို့အကုသို့တွေလှုပ်ကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့အမှတ်တင်ညာကိုကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသို့တွေလှုပ်ကြတယ်အခိရိတာကိုကြောင်းပြုကံနေဖြစ်နေတာကိုပြောတယ်နော်အဲ့တော့အကျဉ်းချုပ်ပြောပါစို့ခန္ဓာ၅ပါးသည်ခိရိတာရဲ့အာယုပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခိရိတာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းကံတရားတွေကရောက်လာတယ်နော်ကံတရားတို့လောဘဖြစ်ရင်လေလောဘကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသကံအကုသကံလုပ်တယ်ဒေါသဖြစ်ရင်လေဒေါသကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသအကုသဖြစ်တယ်မောဟဆိုရင်မောဟကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသအကုသကံဤဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ကိလေသာအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ကိလေသာကိုပယ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကံတရားမဖြစ်တော့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒါပဲတရားကိလေသာမဖြစ်ရင်ကံမဖြစ်ဘူးတဲ့။နော်ကိလေသာမဖြစ်ရင်ကံတရားမဖြစ်တော့ဘူး။ကမ္မဝိညာဏကိလေသာပယ်လိုက်လို့ရှိရင်ကမ္မဝိညာဏသည်ကံတရားသည်ယက်တိနိုင်စွာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတယ်နော်။ကံတရားရယက်တိနိုင်စွာမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီမှာတတပဋိဋ္ဌိတံဝိညာဏအဝိရောမအနဝိသင်္ခစ္စာဝိမုတ်တံဘဝကလွတ်မြောက်ဖို့ကိုမြတ်စွာဘုရားပြောတာအဲ့ဒီကံတရားဟာတဲ့ယက်တိတရားမရှိတော့ဘာဖြစ်လဲစီကမလာတော့ဘူးယက်တိလို့မရတော့ဘူးကြီးထွားမလာတော့ဘူးကြီးထွားမလာတဲ့အခါမှာဘဝတစ်ခုကိုဖန်ဆင်းနိုင်စွာမရှိတော့ဘူးတဒ်နော်အနာပိသင်ခစ္စာဆိုအဘိတံခစ္စာသဘဝကိုဖန်တီးတာအနာဘိတံခစ္စာနာအဘိတံခစ္စာဘဝကိုမဖန်တီးတာနော်သင်ခစ္စာဆိုတာသင်ခေတဝါ create အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့လည်းခါစင် create create ပဲဘဝတခုသူမဖန်တီးနိုင်တော့ဘူးလေဘာလို့လို့ဆိုရင်သူမှအံ့အားမရှိတော့ကိလေသာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကတ္တရာကဘဝတစ်ခုကိုကြိုးပေးဖို့ထီအောင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့အစွမ်းသတ္တိတွေသူကြားသွားမရှိတော့အဲ့လိုဆိုလို့လေနော်အနာဘိသင်ခစ္စာဘဝတစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်စွာမရှိတော့လို့ဝိမုတ်တံဘဝလွတ်သွားတယ်ဒါဘဝလွတ်တာအဲ့ဒီပုံစံတွေပဲလွတ်တာနော်အဖြစ်လို့ဘဝကလွတ်အောင်လုပ်ရတော့စဉ်ဘဝထဲမှာရှိနေရင်ဘယ်အရာမှမမြဲဘူးအဲ့ဒီမမြဲတဲ့အရာတွေကိုမြဲအောင်လုပ်တဲ့ဤလောကမရှိဘူးနော်ဘဝထဲမှာရှိနေရင်ဘဝဆိုတာမမြဲဘူးမမြဲသည့်အတွက်ကြောင့်မမြဲလို့မြဲအောင်လုပ်တဲ့ဤမရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်တရားအထုတ်တာတရားအထုတ်ရတဲ့ဆိုအဲ့ဒါဘာလို့အထောက်တာတော့စဉ်ဘဝကိုဖန်တီးနေတာတွေဖယ်ရှားပြစ်ဖို့ပဲလို့ဘဝကလွမြောက်ခြင်းမမြဲတာတွေကိုဖန်ရှင်နေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဖယ်ရှားမယ်ဖယ်ရှားလိုက်မှမမြဲတာတွေကုန်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မြဲတာဖြစ်လာမယ်နော်မမြဲခြင်းရဲ့အဆုံးသက်ကြောင်းသွားမယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုပဲနိဗ္ဗာန်လို့ပြောတာသင်္ခါရတရားတွေကုန်သွားလို့ရှင်သင်္ခါရဆိုတာသဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌာပဲလေ။ဘယ်သင်္ခါရပဲဖြစ်ဖြစ်ပြုပြင်ဖန်တီးထားတဲ့အကြောင်းပေါ်မှာမိတည်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့သင်္ခါရတရားတွေဟာတကူမှမမြဲဘူး။အဲ့ဒီမမြဲသည့်အတွက်ကြောင့်တရားကျင့်ရတယ်။ ပါကြောင့်တရားကျင့်တာတို့မမြဲတာတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်တရားကျင့်တာဒါဖြင့်တရားမကျင့်ဘဲနဲ့မမြဲတာတွေကိုမြဲအောင်လုပ်လို့မရဘူးလားဆိုမရနိလမရှိဘူးနော်မမြဲတဲ့သင်္ခါရကိုမြဲအောင်လုပ်တဲ့နိလမရှိဘူးဒါပဲလို့လူတွေကတော့မသိအောင်ဖို့ထိုးကြတယ်ဓာတ်လုံးတွေဆောင်ကြတယ်ပြတော့တယ်နော်အင်ချတယ်တော့လုပ်နေကြတာပဲတို့တော့မပြေဘူးဆိုမရဘူးဖယားတော်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာတော်မမြဲဘူးလေဘဝဆိုတာသမန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာတော်တို့တော့လူတွေကမြဲခြင်းတာမြဲခြင်းဤအတွက်ကြောင့်စိတ်ကူးတယ်မှာတော့ဖယားဆိုတာဒီဖယားနာပုဂ္ဂိုလ်ဟာသိပြီလို့ရှိရင်အမတန်သိပွေးတဲ့ဘဝရှိတယ်လို့ယူဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိသေးတယ်နော်မာယာနာကိုင်းနေပါဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆံသွားတာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောရမဘုရားကပြိဋိဘံဆံပြီးတော့နောက်တခါအရိပတိယဘုရားအနေနဲ့ပြန်ကြွလာအောင်ပါဒီဘုရားတဆုတယ်ပဲတဲ့တို့မာယာနာကိုင်းနေရတချို့ကလို့ယူဆတာနော်ဖဲ့နူရဲ့အတွေ့အကြုံဝင်လာထာဝရမြဲတယ်ဆိုတဲ့အယူဆအဲ့တော့သူတို့အယူဆပြောမယ်ဆိုရင်ကိင္ကဝါလူသဲစုဘကပွင့်တဲ့ဖရာဆိုတာတဆူတယ်ပဲဒီကိုယ်တော်ပဲထထကြွာလာနေတယ်ဆိုတဲ့အိဗေနော်နေမနာကာယတဲ့ဖန်ဆင်းပြီးတော့လာတာဖန်ဆင်းပြီးတော့ပြတာတကယ်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတယ်သူတို့ကအာယူစားတွေကိုပြပြတာတိုးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစစ်ကဟောတဲ့တရားအစစ်ကသဗ္ဗေသင်္ခါရအိဆာဖန်တီးထားတဲ့ဘဝအလုံးသင်္ခါရအလုံးဒီဖြစ်ပြီးပျောက်ွယ်သွားမှာပဲဘယ်တော့မှမပြေဘူးအဲ့လိုမမြဲခြင်းကြောင့်တရားကျင့်မှုလိုအပ်တယ်တရားကျင့်တာဟာမမြဲတာကိုမြဲအောင်လုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးမမြဲတာတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမမြဲတဲ့အရာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခလို့သတ်မှတ်ပေးတာနော်ဒါကြောင့်မို့ဟောတဲ့ကမြတ်စွာဘုရားကငါကလောကမှာအရှိတရားအနေနဲ့ပြောတာနှစ်ခုပဲဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနိရောဓဒီနှစ်ခုပဲပြောတာဒုက္ခရှိတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခချုပ်ငြိမ့်တယ်ဆိုတာရှိတယ်ဒီနှခုပဲလောကမှာရှိနေတာမှန်သမျှယုတ်ဝိရဏတိတ္တသင်္ခါရအလုံးကိုချုပ်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်ဒုက္ခလို့ပြောတာနော်ဒုက္ခလို့ပြောတာတခါတည်းကကျတော့သင်္ခါရလို့ပြောတာတူတူပဲဒါတရားဟုတ်ဘာကြောင့်ဒုက္ခလို့ဆိုရတ္တိသန္တနိခမမြဲလို့ဒုက္ခလို့ပြောတာလူတွေညီတဲ့ဒုက္ခနဲ့မတူဘူးဒါအမြဲတဲ့ဒုက္ခပြောတာနော်အဲ့တော့ဒီမမြဲတဲ့အရာကိုမြဲအောင်လုပ်ဖို့တရားကျင့်တာမဟုတ်ဘူးမမြဲဘူးဆိုတဲ့သင်္ခါရဒုက္ခတွေအဆုံးသတ်အောင်တရားကျင့်တာဖြစ်တယ်ဘယ်နည်းနဲ့အဆုံးသတ်တုံးဆိုခဏမမြဲတဲ့သင်္ခါရတွေရဲ့သဘာဝသိပြီးတော့အဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုဖယ်တာပဲဒါကြောင့်မို့နေတရဏထပ်ပေါက်ကိုပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားသန္ဒရာကပဟာနာနော်သန္ဒရာကဝိတယောသန္ဒရာကပဟာနာဘဝကြီးကထပ်ပေါက်ကအိစစ်ဆိုပါလေလေဒီကွင်းနဲ့သွားတဲ့အခါကျတော့အိစစ်ဆိုရှိတဲ့တိုက်ကြီးတွေဆောင်းတွေကြီးတွေတော့အိစစ်လို့ရေးထားတာရှိတယ်ထပ်ပေါက်ဆိုအဲ့တော့တန်တရားမှာလည်းပဲအိစစ်ရှိတယ်ပါလေတန်တရားရဲ့ထပ်ပေါက်ကတွေ့တာမှုဖယ်ရမယ်အခုလည်းခန္ဓာငါးပါးပေါ်မှာတွေ့တာမှုဖယ်ဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်ကံတရားတွေအသိမဖြစ်တော့နော်ကံတရားတွေအသိမဖြစ်တော့ကံတရားမယတ္တိတော့မယတ္တိနိုင်တော့သူမယတ္တိနိုင်တဲ့ကံတရားသည်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးဘဝတစ်ခုကိုဖန်တီးအောင်မလဲဖန်တီးလို့မရတော့လို့ဆိုလို့လေကိလေသာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဖန်တီးတာဆိုတော့သူမျိုးစိတ်တွေတစ်စီးဟာမြည်ရည်မရှိပဲဘယ်လိုလုပ်ပေါ့နော်မ မြေဖြစ်စီရေဖြစ်စီနော်ဒါတွေလည်းပေါင်းမတိမျိုးစေးအပဲပေါက်တာရေရောရေရောမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမျိုးစေးတွေအပဲပေါက်ဆံမရှိတော့အဲ့ဒီတော့ပဲတူတူပဲနော်အဲ့ဒီတော့ပြောတာအဲ့တော့မြေနဲ့ရေအခိတ္တာမျိုးစေးအကံမြေရေရဲ့အကူကြီးပဋိစ္စသဘုတ်ပါဒဆိုတာကအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာနော်ပဋိစ္စဆိုတာတစ်ခုခုကိုအမိပြုပြီးတော့မှသဘုတ်ပါဒထုတ်လုပ်နိုင်တယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရယ်ပဋိစ္စသဘုတ်ပါဒဆိုတဲ့အကြောင်းတရားဒီအဲ့ဒါရှင်းရှင်းပြောရင်ပဋိစ္စသဘုတ်ပါဒဆိုတာဘာလို့လို့နားလည်အောင်ပြောရင်မျိုးစေသည်ပြည့်နဲ့ရည်နဲ့အမိပြုပြီးတော့မှအမြင့်ကိုထုတ်တယ်သူကသူမထုတ်နိုင်ဘူးသူကသူဒီတိုင်းထားလို့အမြင့်မထက်ဘူးနော်ရေနဲ့ရေနဲ့မြေရေကိုအမိပြူတာဟုတ်ပဋိစ္စသူမျိုးစေတဲ့ကနေအမိကလေးထွက်လာတာကိုသဘုတ်ပါတာနော်မြေရေကိုမိပြီးမှလူတွေလည်းတူတူပဲလူတွေအားကိုယ့်ကိုကောင်းငင်ရကြပြီးတော့ပုံမှန်တဘာဝမဟုတ်တဲ့ဝိမျိုးဆိုတာပုံမှန်ခုမွေးနေတာလေကြည့်လို့ရှိရင်လူတွေကပါကိုအမိပြုတ်ပြီးမွေးရတယ်အမိဖြစ်ရဲ့တွေ့တာကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့လူ့ဘဝလာတာနော်မိဘမရှိပဲနဲ့မွေးလာတာနေတယ်ပေါ့ဖြစ်နိုင်တာတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိဘကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုကဖြစ်လာတာအဲ့ဒါကိုပဋိစ္စသဘုတ်ပါဒလို့ပြောတာအော်အကြောင်းတစ်ခုဆွဲပြီးတော့ဘာသူကလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဆွဲစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်သူကလည်းမလုပ်နိုင်တော့အဲ့တော့ကိရိတာကံနဲ့ကိရိတာကိုပယ်လိုက်တာနဲ့ကံနဲ့မယက်တည်နိုင်တော့မယက်တည်နိုင်တော့သူကဘဝတစ်ခုကိုမဖန်တီးနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီနည်းနဲ့ဘဝကလွတ်တယ်လို့ပြောတယ်နော်ဒါဘဝကလွတ်မြောက်ပုံအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတာတဒပဋိဋ္ဌိတံဝိညာဏံအဝိရောဏအနဝိသင်္ခိသဝိမုတ်တံအရိကံတရားဟာတဲ့ယတိတရားမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကြီးထွားမလာတော့ကြီးထွားမလာသည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝတစ်ခုဖန်တီးဖို့ရအတွက်သူအာမရှိတော့အာမရှိတော့ရင်သူဟာဘဝကတွမြောက်သွားတယ်လို့ဆိုလို့ရပေါ့အဲ့လိုဆိုလိုတာတော့ညစောပြတပြင်းနေအောင်ဟောရိုက်တဲ့တူတူပဲတိတုတ်တာနော်လွမြောက်တဲ့ဆိုတာဘယ်ဟာလွမြောက်အောင်နံပါတ်1ကိရိတာလွမြောက်တာကိရိတာကလွမြောက်တာနဲ့ကံကလွမြောက်ပါပြီကိရိတာကံကလွမြောက်သွားရင်ဘဝလွမြောက်တာပဲအဲ့လိုဆိုလိုတယ်နော်အဲ့တော့တရားအထုတာတို့ပါတော့ဆိုကိရိတာလွအောင်တော့ကိရိတာရှိနေတယ်ကကံလေးရှိနေမယ်ကိရိတာကုန်မှကံကုန်မယ်အဲ့ဒီဒိဗေကိုပြောတာအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဘဝကလွတ်သွားပြီစိတ်တည်းရကံတရားတွေကပထမကိရိတာကလွတ်သွားတယ်လွတ်ရင်ကံကလည်းလွတ်သွားတယ်လွတ်သွားတော့ဘာဖြစ်တော့ဝိမုတ်တတထိတံခိုင်ပြည့်သွားပြီနောက်ဘဝတွေလျှောက်သွားစရာမလိုတော့ထိတရက်သွားပြီလွတ်မြောက်ပြီရက်သွားပြီဒီအခုကမလွတ်မြောက်သေးလို့ရှိရင်နောက်သွားအောင်ပါပဲသွားလိုက်ပြန်လိုက်လာလိုက်နဲ့နေပါပဲအဂတိကတိနော်လာရဲပြန်နေအခုဘုန်းကြီးတို့တွေလူဝလာနေကြပြီပြန်ကြနော်သုတိဥပပတိနောက်ဘွားတွေပဲသိလိုက်အောင်ပဲပြီးတော့ပွေပြအောင်ပဲမယက်တိဘူးအဲ့တော့လွမြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ထိတိထိတံယက်တံသွားပြီယက်သွားပြီနော်ရှေ့ဆက်ပလဲတော့အဲ့တော့ယတ္တသွားတော့ပါထိတတံတန်တုတ်တိတံရှက်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်ငြိမ့်သက်သွားတဲ့အခါခြေနဲ့ဆရာဖြစ်လာတယ်နော်လက်ပတ်တည်ရှုပ်ထွေးနေဦးမယ်ငြိမ့်သက်သွားရင်ခြေနဲ့ဆရာဖြစ်တယ်တန်တုတ်တိတတာနပရိတတတိစိတ်ထဲမှာခြေနဲ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဝင်ဟာဘယ်တော့မှစိတ်ထဲမှာပူလောင်တာတို့တန်တာတာတို့မဖြစ်တော့တန္တရာဖြစ်တော့အပရိတ္တံပစ္စတိညေဝပရိနိဗ္ဗာယေ မပူပန်မတောင်းတသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပူပန်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်ငြိမ်ချမ်းသွားပြီငြိမ်သွားပြီမဖြစ်တော့ဘူး။ငြိမ်သွားပြီ။အဲ့ကြတော့ဒါယန္နာဖြစ်သွားတော့ပြောတာနော်။ယန္နာဖြစ်သွားတော့ဘာဖြစ်တော့ခိနာသာတိမွေဖွာဖို့အတွက်ကုန်သွားပြီမရှိတော့ဘူး။ဝုတိတံမြမစရိယတရားကျင့်တဲ့အလုပ်ကလည်းပြီးသွားပြီကတံကရဏိယလှုပ်ရှားရှည်ရတဲ့အလုပ်ပြီးသွားပြီနာပရံဣတတေနတော်ထပ်လှုပ်ဖို့မရှိတော့ဘူးအပိတံလှုပ်လိုက်တာဟဲ့လားအဲ့အနာဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောအတိတုံးမှာရတဲ့နော်ဒီကုန်းချုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါကမြတ်စွာဘုရားကယဟန်ဒီကိုဟောတဲ့တုတ်တံပဲဒါပုရရဲ့ကျင့်စရာဒီတိုင်းပဲသွားတာအဲ့တော့ဒီတုတ်တန်ရဲ့အဓိကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိရတာရှိနေတဲ့ဗျာကံရှိနေဦးမယ်ကံကိရတာရှိနေတဲ့ဗျာမင်းတို့မလွတ်ဘူးကိရတာမရှိမှလွတ်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဒီ message ကိုမြတ်စွာဘုရားပေးတာပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကိရတာကုန်မှကံကုန်မယ်ကံကုန်မှဘဝကလွတ်ပြောက်မယ်ဆိုတဲ့ပရိစ္ဆသုပ္ပနဲ့တထထဲအဓိပ္ပာယ်တူတဲ့တိတနာကိုဟောကြားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုကိရတာတွေပဲဖို့အတွက်ခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးတို့မြင်အောင်ပဲကြည့်။ငါလို့မမြင်စေနဲ့ငါဟာလို့မမြင်စေနဲ့ငါဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်ခြင်းများလားဖြစ်တယ်။လို့သိအောင်ဝိပဿနာတရားချင်းချင်းတို့ကိုပေါ်ပြအထောက်အပံ့လို့ဒီဟာကိုပြောတာ။ဒါကြောင့်တရားချက်ခင်သူတို့ရဲ့ပြိတ္တပေါ်လို့ဥပယသုတ်တံမှာအနည်းချုပ်လိုက်တဲ့ဘဝမှာလွတ်မြောက်ပုံမူရှင်းနေဟောကြတဲ့တရားကိုနိုင်ရပြီတော့တို့တွေဘဝကလွတ်မြောက်ဖို့ရအတွက်ဘာဟာဖယ်ရှားရမယ်ဆိုတာသိရှိနားလည်ပြီးတော့တို့တရားကိရိတာတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုံနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း
2: ရန်ကုန်မြို့မကုဝိပဿနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးဖွဲ့ချုပ်ကြီးမှာကျင်းပစေဖြစ်တဲ့ဆရာတရားစခန်းဘွဲ့ကြီးရဲ့ယနေ့3ရက်မြောက်တဲ့နေ့နာနဲ့ပိုင်းပြိဿတမုပ္ပတ်တင်ဒန်းနဲ့သစ္စာလေးပါးတရားဒီတရားကိုမဟုတ်ကြမနာကြမီကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပဏ္ဍိတမုဂုတ်ဆရာဘုရားကြီးညံတော်ကိုပူဇော်သောအဖြစ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီကုန်းနှုံးဘွက်ကြတဲ့လင်္ကာနှစ်ပုဒ်ကိုညီညာစွာယေစုပြီးပူဇော်ချရအောင်

အမြင်မပြသသတိဟံတံကြောင့်နံယုတ်နံယုတ်ကြောင့်တံခန္ဓာဖြစ်ပြန်နိအလယောဓမ္မပကြသာတိမြာကသင်္ဆာပြည့်ပြင်းစင်ဖန်စင်ကြောင်းရင်ကြောင့်လူနတ်များစွာတတဝါတို့

ကိုယ်စိတ်နှပြန်ကျမ်းမှာချမ်းသာစွာဖြင့်တရားကိုပဲနာကြတရားကိုပဲနှလုံးသွင်းညာလူလည်းဖြစ်ခဲ့သက်ရှင်ခဲ့ဤတလည်းရှင်ပြန်လူဖြစ်ပြန်ကတွေးရန်သာသနာခဲရင်ပါဤသာသနာတဲ့တွေးပြန်လည်းကတွေးခဲ့တရားနာနိုင်ညာဤနာဂနာဘေတိခဲ့ဘေဤဒီပေပြန်လဲကျင့်နိုင်ခဲ့သည်ခက်ခဲတုံလပပါတကားတဲ့လူလဲဖြစ်ခဲ့လူဘဝရပုရာခရင်တဲ့တဲ့နော်လူလဲဖြစ်ခဲ့အတိတ်ကံအကြောင်းကြောင့်လူဘဝရကြပေမဲ့

0: ဲ့ဤတလည်းရှင်ပြန်လူဖြစ်ပြန်ကတွေ့ရင်သာသနာခဲရင်ပါဤလူလည်းဖြစ်လူဘဝလည်းရအသက်လည်းရှင်ဒုဗ္ဗံတော်လည်းပဲသာသနာနဲ့ကျုံဖို့ရဘယ်နဲ့လဲလူလည်းဖြစ်ခဲ့သက်ရှင်ခဲ့ဤတလည်းရှင်ပြန်လူဖြစ်ပြန်ကတွေ့ရင်သာသနာခဲရင်ပါဤသာသနာတဲ့တွေ့ပြန်လေကတွေ့ခဲ့တရားနာနိုင်냐ဤသာသနာတော်နဲ့ကြုံဆုံကြရတော့လည်းပဲတရားနာဖို့ရာခဲရင်လာတယ်တွေ့ခဲ့တရားနာနိုင်냐ဤနာဂာနာပေတိခဲ့ပေဤတရားတော်နာနိုင်ကြပြီတရားနာနိုင်ညတရားနာနိုင်ကြညတော့လည်းပဲနာတိုင်းတရားနာတိုင်းတရားနာတိုင်းမသိကြဘူးတဲ့တရားနာတဲ့လူတိုင်းတရားမသိကြဘူးတဲ့သိရလားအေးတချို့ချို့ကြပြန်တော့လည်းပဲဓမ္မရေးသားဒီဓမ္မရေးသားကြီးကတော့လွဲလို့ပေါ့လေခြားခြားသောနေရာတွေတရားနာကြဩကိုတွေးနဲ့အေးဟိုတွေးဒီတွေးတောင်းတွေးမြောက်တွေးတရားဝဲပြီးသာဓုသာခေါ်ပြန်လာဟောလိုက်တဲ့လူရင်းအချက်ကိုမသိကြဘူးတဲ့တရားရဲ့အနှစ်သာရမသိကြဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်နာဂာနာပေတိခေပေဤကုလဘေကျေတုရရှင်ကမဟာပဏိတမောကုဆေတော်ဖြာကြီးရဲ့တန်တော်တရားတွေကိုနာကြားတဲ့အခါမှာယူယူတေတေနာမမိအောင်နာပညာတစောင်းပြောင်းပြီးတော့နာလို့မရဘူးလား။ပညာတစောင်းပြောင်းပြီးတော့နာလို့ရတယ်။ယူယူတေတေလေးလေးစားစားမမိအောင်နာပါတဲ့အရိလုံးမမို့လို့ရှင်နာဂာနာပေတိခေပေဤတဲ့အသိဉာဏ်မပွင့်ဘူးပေါ့နော်နာဂာနာပေတိခေပေဤတိတွေပြန်လဲကျင့်နိုင်ခဲ့သည်တဲ့တရားနာတဲ့အတိုင်းသိပါရဲ့အဲသို့ပါတော့လည်းပဲတိပြီးတဲ့နောက်ကျင့်ဖို့ရမလွယ်ဘူးတဲ့လွယ်ပါမလားเออติติတဲ့နောက်ติတဲ့အတိုင်းကျင့်မှုမလွယ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့နာဂာနာပေတိခေပေဤတိပေပြန်လဲကျင့်နိုင်ခဲ့သည်ခဲခဲဒုံနဘဘာတကာဆိုတော့အခက်အခက်အခက်6ခက်လို့ပြောရမှာနော်လူဘဝရဖို့ရခက်တယ်လူဘဝရပြီးပြန်တော့အသက်ရှင်ဖို့ရခက်တယ်အသက်ရှင်လူဘဝရအသက်ရှင်ပြီးပြန်တော့သာသနာနဲ့ကြုံဖို့ခက်တယ်သာသနာနဲ့ကြုံရကြုံကြရတော့လည်းပဲတရားနာကြဖို့ခက်တယ်ဘယ်နှချက်ရှိတာလဲတရားနာပြီးပြန်တော့လည်းပဲနာတဲ့အတိုင်းသိဖို့ခက်တယ်သိတဲ့သိပြီးပြန်တော့လည်းပဲသိတဲ့အတိုင်းကျင့်ဖို့ခက်တယ်ဘယ်နှချက်အရာဘုဇ္ဇတို့သူတော်ရှင်များကလူဘဝရပြီကောင်းမွန်စွာအသက်ရှင်နေကြပြီသာသနာတော်နဲ့ကြုံပြီတရားဓမ္မတွေကိုကောင်းမွန်စွာနားကြားနိုင်ကြပြီရှေ့ကခက်ကြီး6ခက်ကိုကောင်းမွန်စွာလွန်မြောက်လာခဲ့ပြီနော်ကျန်တဲ့နှစ်ခုကိုလွန်မြောက်အောင်ကြိုးစားရမှာဆိုတော့နားတဲ့အခါသိအောင်နားနားတဲ့အခါသိတဲ့အတိုင်းကျင်းနားတဲ့အခါဒီတဲ့အတိုင်းအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ခက်ခဲမှုတွေကိုလွန်မြောက်နိုင်သူလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားအခက်ကြီး6ခက်ကိုလွန်မြောက်နိုင်သူလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့တရားဓမ္မနာကြတဲ့အခါမူမဲ့မှတ်မဲ့မနာပဲသိအောင်နာဒီတဲ့အတိုင်းဘာလို့ရမလို့ကျင့်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့ယခုလိုခွင့်တန်နေတဲ့တခဏဒီအကျင့်စခန်းကိုမတက်လန်းနိုင်ကြလို့ရှိရင်သမုဒိသစ္စာပရမတ္ထသစ္စာဆိုတဲ့သစ္စာနှမျိုးရှိတဲ့နဲ့မှာသမုဒိသစ္စာဆိုတာကအသုံးနယ်မှာသုံးတာနော်အသုံးနယ်မှာသုံးတာဗာသစ္စာတို့သမုဒိသစ္စာသမုဋ္ဌာမန္တေသမုဒိသစ္စာယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဟောသမုဋ္ဌာလိုက်တော့သ သူသမုဒ္ဒေအတိုင်းပဲသမုဒ္ဒိနယ်မှာမမှန်ဘူးလားမှန်ပါပါမှန်တယ်သူနယ်နဲ့သူနော်အဲ့ဒါကန္တာလေးချလိုက်သူနယ်နဲ့သူအဲ့တော့သမုဒ္ဒေသစ္စာပရမတ္ထသစ္စာပရမတ္ထသစ္စာဆိုတာကတော့သမုဒ္ဒေသစ္စာသမုဒ္ဓမှန်တယ်ဟောပရမတ္ထသစ္စာဆိုတာကတော့အဟုတ်မှန်တယ်ဟိုကသမုဒ္ဓမှန်ဒီကအဟုတ်မှန်ဒီကဟုတ်ကသမုတ်မှန်အဲ့တော့သမုတ်တရားတို့ဗျာအဟုတ်မှန်နဲ့ပရမတ္ထသစ္စာနေရောက်နေပြီဟိုသမုတ်မှန်နဲ့သမုဒ္ဓိသစ္စာတရားတို့ပေးရတော့မှလားဆိုတော့မပေးရဘူးပေးရမလားမပေးရဘူးတဲ့အဲအသုံးနဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့အသုံးနဲ့မှဒီအသုံးသုံးရမှာပဲသူနေရာနဲ့သူမှန်နေတာကိုသူနေရာနဲ့သူမှန်နေတာကိုအဲ့ဒါမှန်နေတော့ဓမ္မရိသက်သာတော့ပယ်လိုက်လို့ရှိရင်အမေမရှိဘူးအဖေမရှိဘူးအကိုအမမရှိဘူးဇာသမာမရှိဘူးဒီလိုဖြစ်ကုန်မယ်နော်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ကုန်လို့ရှိရင်တဲ့ဟောမပြမသင်တဲ့အရာတွေကိုပြမမိကြလို့မစောကသင်နာတွေမစောကသင်နာတွေကိုစောကမိကြလို့ဒီလိုဆိုရင်အဲအပယ်လေးပါးမှတပါးသွားเสียလမ်းရှိပါမလားပဲလေးပါးမှတပါးသွားเสียလမ်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သမုဒိသစ္စာလည်းမပင်နဲ့ပရမတ္ထသစ္စာလည်းမကွယ်နဲ့။သမုဒိသစ္စာလည်းမပင်နဲ့ပရမတ္ထသစ္စာလည်းမကွယ်နဲ့။အဲ့တော့အခုပရမတ္ထသစ္စာနေရောက်လာတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ရေတော်ရှင်များကကြိုးစားပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများကြမယ်ဆိုရင်ရသုံးရသုံးနေဖြုတ်ရတာပေါ့ဗျာရသုံးရသုံးနေဟာအင်းဖြုတ်ရတယ်နောက်ရှုမှတ်ဉာဏ်အားတွေကောင်းလာပြီဆိုတော့လည်းပဲရသုံးရသုံးနေဟာပြုတ်မကုန်ဘူးလားပြုတ်ကုန်တယ်ငါဆိုတာလည်းမရှိဘူးသူဆိုတာလည်းမရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါဆိုတာလည်းမရှိဘူးဩမိမိရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့အခိုင်အတန့်မှာအရှုခံရဲ့အရှုဉာဏ်ရဲ့အရှုခံကဖြစ်ပြည့်ရှုဉာဏ်ကမဲဆိုတော့အရှုခံပဲပြန်ကြည့်လိုက်တော့ပြောင်းလဲတာပျက်စီးတာဖောက်ပြန်တာပျက်စီးတာဒါပဲမလားအဲဒီပြောင်းလဲပျက်စီးနေတာကိုငါသူလို့ပြောလို့ရပါမလားမဟုတ်ပါမဟုတ်ပဲပဲငါသူလို့ပြောလို့မရဘူးဒါကအကိုပဲဒါကအမပဲဒါကအဖေပဲဒါကအမေပဲဒါကဆရာပဲပြောလို့ရလားမရဘူးသူကအထဲရွယ်လည်းမပါဘူးအဖို့ရှိအပိန်ဝါလည်းပဲမတွေ့ရဘူးတဘောတရားဆိုတော့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းပဲနဲ့ပြက်နေတယ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းပဲနဲ့လဲပြက်နေတယ်ဟောက်ပြန်တယ်ပြက်စီးတယ်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ပေါ့ဗျာအဲဒီလိုကြောင်းလဲပြက်စီးနေတဲ့ဓမ္မဟာဓမ္မရဲ့အပေါ်မှာပြောင်းလဲပြက်စီးနေတယ်လို့သိနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩပရမတ္ထသစ္စာနေမှာအပုအရှိအပင်ဝအဖြူမဲမပါဘဲနဲ့ပြောင်းလဲတဲ့သဘောပျက်စီးတဲ့သဘောပါလားလို့မသိရသေးဘူးလားမသိရပါဘူးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တရားနာတဲ့အခါမှာလည်းပဲယခုကဲ့သို့သစ္စာတရားတွေကိုနာကြမယ်အတိအောင်နာပြီးတော့သိတဲ့အတိုင်းနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်လိုက်တော့တခြားတွေ့မှလားသစ္စာတွေ့မှလားဖောက်ပြန်ပြဖောက်ပြန်နေပျက်စီးတယ်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မတွေကဖြစ်ပြီးပြက်တော့ဘာသက်စာသိတဲ့ဉာဏ်ကဒီနေရာမှာထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခနဲ့မထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခနှမျိုးတော့ရှိတာပေါ့နော်ထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခနဲ့မထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခဆိုတာကစာလို့ပြောရင်ပါကတဒုက္ခဘာဒုက္ခတော့တို့ကြတော့ကလေးကစသိတယ်နော်ဓမ္မဟိတာကြီးမလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲသိတယ်ပြင်ပသွားလာလှုပ်ရှားရောင်းဝယ်ဖောက်ကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းသိတယ်အဲ့ဒီထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခဆိုတာကဘူးလိုက်တာအေးလိုက်တာနားလိုက်တာကျင်လိုက်တာအဲ့တော့ဒါတွေကလူတိုင်းမသိဘူးလားသိပါတယ်နားတာနားတယ်ကျင်တယ်တောက်တယ်အောင့်တယ်ဆိုတာရှင်မတ်ပွားများနေတဲ့ဥစဉ်ရဲ့သူတော်စင်ယောဂီများတွေသိသလိုမရှိမှမပွားများတဲ့သူတော်စင်များတွေလည်းသိကြတယ်ဒါမြင်လူတိုင်းလူတိုင်းသိတာပေါ့လူတိုင်းလူတိုင်းသိတဲ့ဒုက္ခကိုပါကတဒုက္ခလို့ခေါ်သည်တနည်းထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခ မထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခကအပါကတဒုက္ခတဲ့မထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခကအပါကတဒုက္ခအဲဒီဒုက္ခကြတော့အပါကတမထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခကြတော့ဉာဏ်ရှိသူမှသိတာတဲ့ဘာရှိသူမှသိတာသမာဓိဉာဏ်ချေခံပြီးဝိပဿနာဉာဏ်ကိမ့်လာတဲ့အခါကျတော့မှဩနာသဘောတွေဟာတသမတ်တည်းမှပြောင်းလဲနေတာပဲကြာသဘောနံသဘောတွေကလည်းပဲဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ပြောင်းလဲလိုက်ပျက်စီးလိုက်ဒီအသည့်မျိုးကျတော့ဒီအလုံးမှမလုတ်ရင်သိပါမလားမသိပါဘူးဒီလုံးမလုတ်တဲ့လူဒီအသည့်မသိပါဘူးဟောပြီးရမင်းလို့ရှင်အဲ့ဒီအသည့်ဟာပြောရရင်တော့သာသနာတွင်အသည့်ပါဘာသိပါလိမ့်သာသနာတော်နဲ့ဂျုံဆရာကောင်းသမားကောင်းကိုအမိရမိမိကလည်းပဲဒီတရားတွေကနာယခုကဲ့သို့နှလုံးသွင်းဆင်ញင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဩလူတိုင်းလူတိုင်းမသိတဲ့အသည့်ငါတို့သိပါဖို့ဆိုတော့ဩတန်ဖိုးမရှိဘူးလားတန်ဖိုးရှိတယ်အဖိုးမဖြတ်နိုင်လောက်အောင်မြတ်တဲ့အသည့်ပါပဲနော်သိပါပဲဒါမင်းဒီအသည့်တွေဇနုတွေတို့ဆင်များကုသနာမများများကြီးကိန်းအောင်အောင်အမိမိတို့အာထုတ်စေဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်တန်အောင်အဲဒီလိုရင့်တန်လာတော့မှသာသနာတော်သာသနာနဲ့ဂျုံရာချူလူဘဝရာချူဇာကောင်တမကောင်ကိုမိရာချူအဲမိရာချူတွေနတ်ပြီးတော့အမျက်ဆိုတာရမှာပါဖြည်းဖြည်းလောက်မှလားမြန်မြန်ရအောင်ကြိုးစားရမှာလား
1: သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတကရ1383ခုနှစ်နောက်တစ်ခုလ31ရက်2022ခုနှစ်ဧပြီလ1385ခုနှစ်တသမုလပိကျော်10ရက်2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ5ရက်အင်္ဂါနေ့ည9:00အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောဘဝမှာလွမြောက်ဖို့အကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဝိမုဒ္ဒနဲ့အဝိမုဒ္ဒဝိမုဒ္ဒဆိုတာလွမြောက်တယ်အဝိမုဒ္ဒကမလွမြောက်ဘူးတန်တရားတွေမှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလွမြောက်မှုမရကြလွမြောက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့ကိရိတာတွေကမလွမြောက်တာကတစ်ခုအကျိုးဖြစ်တဲ့ဘဝမှာမလွမြောက်တာတစ်ခု
2: သာသနာတော်နှစ်2560ခုနှစ်ကောဇာတကရ1388ခုနှစ်ဝါကောင်းလာဆန်း9ရက်2016ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးချမ်းရည်သာဆံမြို့နယ်85လမ်း35နှင့်36လမ်းကြားပရိယတိသာသနာဟိတအသင်းကုလသိမ့်ပိမှန်တိုးချက်ဆောင်ပထမတန်းနှင့်မြင့်ကြီးထက်တွင်ဆင်းရဲခြင်းမပြုလို့အပ်သည်တန်ဂိကဒါနဘုံစွမ်းလောင်းအသင်း၏သုံးနှစ်ပြည့်အမတ်တရားဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဘင်အခန္ဓာ၌မာသာထရိတ်တဲ့ and construction company limited မိသားစုတို့၏အမတ္တဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြစ်ဟောကြားအပ်သောကံကောင်းခြင်းနဲ့မကောင်းခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်
1: သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတကရ1383ခုနှစ်နောက်တစ်ခုလ31ရက်2022ခုနှစ်ဧပြီလ17ရက်တနင်္လာနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောအလခတ္တုပမတုတ်အနှစ်ချုပ် အပိုင်းတတရားဒေသနာတော်မစ္စိမနိကေမှာပါရှိတဲ့အလခတ္တုပမတုတ်တန်ကိုနာကြားကြရမှာဖြစ်တယ်အလခတ္တုပမဆိုတာအလခတ္တဆိုတာမွေကိုခေါ်တာဥပမာကနိုင်ရှင်တာမွေနဲ့နိုင်ရှင်တယ်လို့သူတို့ဆိုလို့ရမဟုတ်ဘဲနဲ့မွေဖန်းသူနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးတော့ဟောတဲ့တရားစာပေသင်ယူတဲ့အခါမှာဟိုသင်နာတော့ကောင်းတယ်သို့တော့တက်လာတဲ့အခါမှာလူတွေမှာအသုံးပြုတာကြတော့တလွဲဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုသင်ယူတာကကြာကြာနာနာစာရဲ့ပေရဲ့စာပေရဲ့အဓိပ္ပာယ်လိုက်နာကျင့်သုံးမဲ့အချက်တွေကိုမှတ်ယူပြီးတော့ရှောင်းရံဆောင်းရံဆိုလို့ရှောင်းရမယ့်ဟာကိုရှောင်းအောင်မယ့်ဆောင်းအောင်မယ့်ဟာဆောင်းအဲ့လိုလုပ်ရမယ့်စာကိုတလွဲရောက်သွားတာပြောအဲ့ဒါကိုအလကတုပမတုတ်မှာအဲ့ဒါကိုဟောတာမွေဖမ်းမတက်လို့ရှင်မွေကိုက်ရင်မွေဖမ်းမတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမွေကိုက်ခံရတတ်တယ်ပေါ့မွေအဖမ်းတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မွေကိုက်မခံရအောင်အဲ့တော့သင်္နာတော့ကောင်းတယ်ပြကင်းတဲ့တပညာလေးသင်တာကောင်းတယ်။သင်ပြီးတဲ့အခါမှာအသုံးချပုံကွက်ပြချနာသွားတယ်ပေါ့။ကောင်းတဲ့ဘက်အသုံးမချဘဲနဲ့မကောင်းတဲ့ဘက်အသုံးချတတ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရသော်ပြအတိတုတ်တံခေါ်တာဖြစ်။ဒါကတုတ်တံရဲ့စကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုရှင်းပြတာ။အလခတ္တပါဠိမှာတပ္ပဆိုရလဲမွေကိုခေါ်တာပဲ။အဲ့ဒီမဲ့ဒီအလကတုပမကြတော့တပ္ပဆိုတဲ့စကလုံးကိုမသုံးမဲ့နဲ့အလကတဆိုတဲ့စကလုံးကိုသုံးတာအဲ့တော့အလကတဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့ literal meaning စကလုံးကပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုအလံဆိုတာအလကတမှာအလဆိုတာအလံဆိုတဲ့ပုဂ္ဂလအလံဆိုတာစွမ်းနိုင်သောသို့မဟုတ်ပြည့်သောပြည့်စုံသောကဒါဆိုတာအစိတ်အစိတ်ပြည့်နေသောတရားအစိတ်နဲ့ပြည့်နေတဲ့တရားလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ပြောရတယ်အလံပြိပုံသောကတော်အတ္တတိအလကတော်လို့ဒီစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဒီလိုရှင်းပြတာသို့မဟုတ်အလံပရိယတ်တော်ကတော်ယတ္တတိအလကတော်အစိတ်တည်နဲ့ပြည့်နေတဲ့တရားအစိတ်ရှိတဲ့တရားလို့ဆိုလိုတာပါပဲအဲ့တော့လက္ခဏာဆိုတာမွေကိုဆိုလိုတယ်အစိတ်ရှိတဲ့မွေကိုဖမ်းတဲ့အခါမှာဖမ်းတတ်ရတယ်အဖမ်းမတတ်လို့ရှိရင်မွေကိုက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်အဖမ်းတတ်မဲ့ဆိုရင်အသုံးဝင်တယ်ပေါ့ခုခေတ်ဆိုရင်တော့မွေရဲ့အသုံးတွေကအများကြီးပဲလေတေုပ်ပြီးသွားရောင်းစားတာတို့တို့မဟုတ်အလံမဲ့ပြစားတာတို့မွေကိုတတိနည်းနဲ့သုံးချတော့တုတ်ချတာအဲ့တော့အဖမ်းတက်လို့ရှိရင်မွေရဲ့အကြိုက်ကိုမခံရဘူးအဖမ်းမတက်လို့ရှိရင်မွေကြိုက်တာခံပြီးသဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့လက္ခဏုပမာစာမွေဖမ်းသူနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ဟောတဲ့တုတ်တန်လို့ဒါအလကတုပမာတုတ်တန်စာအဲ့တော့ဒီလက်ကတုပမာတုတ်တန်ကိုမြတ်စွာဘုရားဘာကြောင့်ဟောတာလဲ။ဘာကိုအကြောင်းပြုဟောတာလဲဆို။အခြေမြစ်ကစာပြောမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝိသရိစ္ဆဉာဏ်၄ပါးဆိုရှိတယ်။ဝိသရိစ္ဆဉာဏ်ဆိုတာဝိတာရထကြောက်ရွံ့ခြင်းကင်းတယ်ရဲရဲတင်းတင်းပြောတဲ့အချက်၄ချက် ဩဝေဒရိစ္ဆဝိဒရထသဘောဝေဒရိစ္ဆဆိုညာမြတ်စွာဘုရားဒီအချက်၄ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလာရောက်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညင်းဆုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးရဲရဲဝံ့ပြောနိုင်လို့ဒီအချက်၄ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ညာဟာအမှန်တမ်းမှထက်ပြက်တဲ့တိကျတယ်ဆိုအဲ့ဒီညာကိုဝေဒရိစ္ဆညာလို့ခေါ်တယ်နော်ဝိတာရိသဝိပါရထတာရထဆိုကြောက်ရွံ့လူဆရာကိုပြောထားတဲ့အချက်ဟာမခိုင်ပါလို့ရှင်တေယောကမြတ်ပြောမှလားလို့ကြောက်ရွံ့ကြတယ်နော်မှတော့မှလားလို့တစုံတယောက်ကထောက်ပြီးတော့မြတ်ဝိဘမှလားလို့ကြောက်ရွံ့ကြတယ်အဲ့ဒီလူကြောက်ရွံ့မယ်ကြောက်ရွံ့စရာလောကကင်းစင်ပြီမြတ်စွာဘုရားရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောဆိုတဲ့အချက်၄ချက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအချက်၄ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကမ္ဘာလောကမှာလူတွေကပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်တွေကပဲဖြစ်ဖြစ်ပြမတွေကပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကတုံ့ပြန်ပြောဆိုညှင်းဆိုနိုင်တာမရှိဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ယဉ်ဆိုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးယဉ်ဆိုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိုးရွံ့เสียရမြတ်စွာဘုရားမလုံးဝမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုဒီအချက်၄ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ဝရရဝပြောတယ်ဆိုတော့ဝိသရိစ္ဆဉာဏ်၄ပါအဲ့ဒီဝိသရိစ္ဆဉာဏ်၄ပါကိုရှုစွာမှတ်သားကြည့်လိုက်ပထမချက်ကမြတ်စွာဘုရားကဘယ်တရားတွေကိုသိတယ်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓလို့မြတ်စွာဘုရားဝန်ခံတယ်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဆိုတာတရားခတ်သိင်ကိုအမှန်မမှန်ကန်ကန်ကိုယ်ဉာဏ်နဲ့သိတယ်လို့ဓာရီဓာရီငါသိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကရဲရဲစွာဝန်ခံထားတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတစုံတစ်ယောက်ကလာပြီးကိုရောဒီတရားတွေတော့မသိပါဘူးဒီအချက်တော့ကိုရောသိတယ်ထက်မပါပါဘူးလို့ထောက်ပြပြစ်တင်နိုင်စရာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီချက်နဲ့ပတ်သက်လဲရဲတင်နေပေါ့။ရဲတင်နေဆိုတော့ဒီအသိဉာဏ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပြီလားပဲ။နော်။ရဲတင်နေပြောနိုင်တယ်။မင်္ဂလာကိုယ်ပညာနဲ့သိတယ်လို့ဝန်ခံထားတဲ့တရားတွေဟာတကယ်ကိုသိတယ်။မသိဘူးလို့တစုံတစ်ယောက်ကညှင်းဆိုထောက်ပြနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲရဲတင်နေနောက်တစ်ခုကမြတ်စွာဘုရားကခိနသဝငါမှအာသဝတရားတွေကုန်ပြီလို့ပြောတာ။အဲဒီလိုကုန်ပြီလို့ထုတ်ဖို့ပြောတဲ့အထက်မှာကိုရောမှဒီအာသဝတွေကျန်နေပါသေးတယ်။ဒါတွေကိုရောမကုန်သေးပါဘူးလို့မှန်ကန်တဲ့ဘက်ကနေထောက်ပြဖြစ်တင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲအာသဝကုန်ပြီလို့ပြောတဲ့အချက်နဲ့လည်းပတ်သက်ပြီးတော့လဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရဲ့တင်နေပြောတာဖြစ်တယ်။နောက်တတိယအချက်ကတော့ဒီမဖို့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အဟံအတာကာမဂုဏ်ကိစ္စတွေမိဝဲမဲ့ဆိုရင်ကာမဂုဏ်ကိစ္စမိဝဲမဲ့ဆိုရင်မဖို့ရဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်ဒီကာမကိစ္စဟာမဖို့ရဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်တယ်လို့ဟောတာအဲ့တော့တရားရောက်ကလာပြီးအန္တရာယ်မဖြစ်ပါဘူးလို့ကြိုးကြောင်းစီရောစွာထောက်ပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးအဲ့တော့အန္တရာယ်ဖြစ်တယ်လို့ဟောတဲ့နေရာကိုမဖြစ်ဘူးလို့ညင်းဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေလုံးဝမရှိဘူးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒါကတတိယအချက်စတုထအချက်ကြတော့ပါတော့စေမြတ်စွာဘုရားကတဏ္ဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဖြစ်တယ်။မေတ္တာပွားလို့ရှိရင်ဒေါသပျောက်တယ်။အတုပတိညာပွားလို့ရှိရင်ราคะပျောက်တယ်။အနိစ္စတိညာပွားလို့ရှိရင်ราคะပျောက်တယ်။ပညာကိုပွားလို့ရှိရင်မောဟပျောက်တယ်လို့ကမ္မထာနိလန်းနေဟောထားတယ်။ဒါလို့ရင်ဒါဖြစ်တယ်လို့ဟောထားတာမှာမေတ္တာဆိုတဲ့တရားကိုပွားတော်လဲပဲယင်းနဲ့ကဒေါသမပြောက်ဘူးလို့ဒ ဒီချက်ကတော့မှားယွင်းနေပါတယ်လို့ထောက်ပြပြီးပြစ်တင်နိုင်ပဲပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာဖြစ်ဦးတယ်တကယ်လို့တကယ်ဖြစ်တယ်ယသဗျာဟောတဲ့တရားတွေတကယ်လို့ရင်တကယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဖះရဲ့ရဲ့တင်းတင်းပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချက်၄ချက်ကိုနော်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်တရားခသိန်းကိုကိုယ်တိုင်သိတယ်ဆိုတဲ့အချက်အာတော်ရီကုန်ပြီဆိုတဲ့အချက်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အတ္တရေကိုပြုတယ်ဆိုတဲ့ချက်ဟောတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်အလုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ချက်နေရနာထုတ်ဆောင်တယ်အလုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ချက်ဒီချက်၄ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညှင်းဆူထောက်ပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယုတ်တိရှိပါပေါ့လေမသိတဲ့လူရဲ့ညင်းတာအဓိကမဟုတ်ဘူးပေါ့ယုတ်တိရှိရှိပယ်ဖျက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှမရှိဘူးဆိုတာဝိသရိစ္ဆာဉာဏ်လေးပါအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတတိယအချက်ဖြစ်တဲ့ဘေထုနကိစ္စတစ်ခုကျွလွန်ရင်မဲ့ဖို့နေပါရင်အနည်းငယ်ဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာကိုညင်းဆိုတဲ့ယဟန်တပါပေါ်လာခဲ့အနည်းငယ်ဖြစ်ပါဘူးရင်းဆိုတဲ့ကိုယ်တော့ပေါ်လာအဲ့ဒါပြဿနာအဲ့ဒီပြဿနာကိုအကြောင်းပြုပြီးဒီလက်ကတုပေါ်မှာသူကဟောတာနော်အနည်းဆိုတာအနှောက်အယှက်တစ်ခုပြောတာအလေးစัจ जन မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနှောက်အယှက်ချားဖြတ်ပြီးတော့နှောက်ယှက်တဲ့ဟာမျိုးinterfere intervene ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဖြတ်ပြီးတော့နှောက်ရှက်တယ်အဲ့ဒီလူအနှောက်အယှက်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ဒီကိစ္စကာမကိစ္စကအနည်းမဖြစ်ပါဘူးလို့ညင်းဆိုလာတဲ့ကိုရတော်ရဲ့အယူဝါဒဟာရဟန္တာငါးတွေထဲမှာပေါ်လာတယ်ပေါ်လာရုံမကဘူး तू ကဒီကိစ္စကိုပြောတယ်ယေရှုဘုရားဟောတဲ့တရားကိုသူနားလဲတယ်တဲ့သူသိတယ်သူနားလဲသလောက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုဘုရားကအနည်းဖြစ်ပါတယ်လို့အနည်းပြုတယ်လို့အနည်းဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ဟောတဲ့တရားတွေဟာတကယ်တော့အနည်းမဖြစ်ပါဘူးသူအငြင်းဆိုလာတယ်အဲ့လိုတော့ပြဿနာဆိုတာအယူဆနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဘုရားလက်ထက်ကလည်းဖြစ်တာပဲရှိတာပဲနော်ညစွာဘုရားဟောတာကိုညင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူထွက်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူလို့ဆိုရင်အရိဋ္ဌလို့ဖွဲ့ပြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသူ့ရဲ့ဘွဲ့နာမည်ကရှင်အရိဋ္ဌသူ့အကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာတော့အရိဋ္ဌဆိုတာဟာမျိုးရိုးကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတ္တပတိပုပ္ပတာလို့ဆိုတော့လင်းနာတွေကိုတတ်တဲ့အမျိုးတွေဘာကြောင့်လက်သားတွေကိုတတ်တဲ့ဆိုတော့မပါဘူးနော်လင်းနာဆိုတဲ့ငှက်ကိုတတ်တဲ့မျိုးရိုးကနေပြီးသင်္ကန်းဝတ်လာတဲ့ကုတော်တဲ့အဲဒီကုတော်နော်လက်သားတွေတတ်တဲ့အဲတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းလောကမှာတပြိုးတည်းရှိတဲ့အိန္ဒိယမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတွေကသူ့အလုံးနဲ့သူရှိတယ်ခွေးသားစားတဲ့အမျိုးကလည်းရှိတယ်သူတို့ဟာပေါ့တပ်ပါကဆန္နာလာဆိုသူကတော့လင်းနာတွေတတ်တဲ့အမျိုးလင်းနာတွေကိုဘာကြောင့်တတ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ရှားဆိုရင်ဒီထဲမှာတော့မတန်တင်ထားတာမရှိဘူးသို့တော့သူ့မျိုးရိုးကလင်းနာတွေကိုဖန်ဆီးတတ်ဖြတ်တဲ့အမျိုးတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးကနေပြီးတော့သင်္ကန်းဝတ်လာတာအဲ့တော့သင်္ကန်းဝတ်လာတော့သူကဘာလို့ဒီအယူဆသူခေါင်းထဲရောက်လာလဲလို့ဆိုသူစာမသိဘူးလားဆိုစာသိမှုတယ်နော်စာသိမှုတယ်သူဟာတကယ်ကိုစတ်ထပ်ပိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူအယံဘိက္ခုဘ ਹੁ တုတော်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုဖျားဟောတဲ့တရားတွေကိုသူမသိဘူးမဟုတ်သိတယ်နော်တော်တော်များများသူဖျားရဲ့တရားတော်တွေကိုနာဘူးတယ်သိတယ်ပြီးတော့သူကသူများကိုတရားဟောနေတယ်ဓမ္မဂတိကတပါးတဲ့စတတ်တယ်တ တရားဟောတတ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့စတတ်ပြီးတော့ဓမ္မဂတိကဖြစ်ပြီးဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလွဲမှားတဲ့အယူကိုယူတာတုံးဆိုတော့သူဟာလောကမှာအနှောက်အယှက်ဆိုတာတခြားအနှောက်အယှက်တွေတော့သိတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝိနည်းစည်းကမ်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ဥပရိဖောက်ဖျက်တဲ့အပြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူနားမလဲဟုတ်နော်တော့ဥပရိမလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပါဆိုဥရိယသူမသိဘူးမြတ်စွာဘုရားဒီဥပရိထုတ်တာလေယန်းနေဆိုဘယ်လိုထုတ်တာတော့ဆိုယန်းတစ်ပါးဟာကာမကိစ္စမိတို့ကိစ္စပြုတယ်ဆိုရင်ဒီရဟရဟဘောကိုစွန့်နောက်ထပ်ပြန်ရဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးပါရဇိကပထမပါရဇိကသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုပြည့်ညတ်တာရှိတယ်ဟာဒီလိုပြည့်ညတ်တာချုပ်ချယ်တာမဟုတ်ဘူးမိတို့မိဝဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကာမကိစ္စလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဒီကာမကိစ္စရင်းနဲ့နှလုံးနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ကျุလို့မှုတွေရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲနီးနေမှာမဲ့ဖို့နေပါအောင်မရနိုင်ဘူးလို့ဒါကိုအထူးသဖြင့်ရှောင်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဗျမစရိယဆိုတာအဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းတာနော်အဗျမစရိယဆိုတာမေတ္တမှုကိုပြောတာထိကဗျမစရိယဆိုတာမေတ္တမှုရှောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အထိကပြောတာအဲ့တော့ယဟန်တို့တပါးအရင်နဲ့မိတုဏသံဝတကိစ္စကျุလို့မရှိဆိုရင်ရှမ်းဘဝကိုဆုံးလို့ရမယ်။ရှမ်းဘဝမလွတ်မချင်းသူဟာမဲ့ဖို့နေမှာမရနိုင်တော့ဘူး။ဒါအန္တရာယ်ဖြစ်တဲ့ဆရာအဲ့ဒါပြောတာနော်။မဲ့ဖို့နေပြန်ကိုသူတရားဘလောက်ချင့်ချင့်မဲ့ဖို့နေပါမရနိုင်။ဘလောက်ချင့်ချင့်မရဘူး။အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားပြည့်ညတ်ထားတဲ့ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်တွေကိုကျุလွန်နဲ့အပြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူနားမလဲ။သူကဝိနည်းကိုမတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်ဥပရိရေးရာမကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့သူကျွမ်းကျင်တာတုတ်တန်လေးသူသိတယ်အဘိဓမ္မာလေးသူသိတယ်ဝိနည်းကိုမသိဘူးတခါတည်းကကျတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေကသုတ်ဝိနည်းအဘိဓမ္မာဆိုတာဒီသုံးခုကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရတယ်ဆက်ဆက်ပြီးကြည့်ရတယ်ဆိုတော့ဥပမာတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိနည်းဆိုတာဟာလိုအပ်လို့ဥပရိစီကံထုတ်ထားတာအဲ့ဒီမလုပ်ရဘူးလို့စီကံထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ရှောင်းကိုရှောင်ရမယ်စောရကတက်ဆရာမလုပ်လူတွေရဲ့ဥပရိလိုပဲမြတ်စွာဘုရားဥပရိကမလုပ်ရဘူးလို့တာမြင့်ထားလို့ရှိရင်စောရကသွားမတက်နဲ့ဥပရိရဲ့သဘောကစောရကတက်လို့ရှင်ဥပရိယအရေးယူလို့ရတယ်လေ။ဒါဝိနည်းစိကံမှလည်းပဲဒီတိုင်းပဲ။သို့တော့မြတ်စွာဘုရားကမလို့ရဘူးလို့ပြောတဲ့အလုပ်ဒီကုသိုလ်အလုပ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီကုသိုလ်အလုပ်ဒီပင်လေမြတ်စွာဘုရားကမလို့ရဘူးဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြည့်ညတ်ထားတာ။အပြစ်ဖြစ်မှဆိုလို့ပြည့်ညတ်ထားတာကိုလိုက်ကိုလိုက်နာမလိုက်နာလို့ရှိရင်ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်ပြည့်ညတ်ချက်ကိုကျุလွန်နဲ့စီကံဖောက်ပြတ်တဲ့ဥပရိကျุလွန်နဲ့ပြည့်မှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြည့်မှုရှိရတဲ့အတိုင်းတရားထုတ်လို့မရဘူးလို့ဆိုလို့လူတွေအခုနားလဲတယ်ဘုန်းကြီးချင်းချင်းပြောတဲ့စကားနဲ့ပြောမယ်အဘသင့်နေတယ်ပေါ့ဆိုလို့ဒါအဘသင့်နေစအပြစ်ရောက်နေတာပြောတာအဲ့ဒီရောက်နေတဲ့အပြစ်ကိုတရားနိလန်ကြကြမကုစားပဲနဲ့တရားထုတ်ရင်တရားလို့မရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါအနေပြုတ်ထတာပဲဒီအပြစ်ကနေဟန်တာလိုက်တာသူ့သွားရမယ့်လမ်းကြောင်းလမ်းမှာဟန်တာကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုအရိဋ္ဌယံကနားမလဲတာနားမလဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမလုပ်ရဘူးဆိုတာဟာသူ့စိတ်ထဲမှာလုံတော့ရောဘာဖြစ်လဲနော်ဒါလုံသည့်အတွက်ကြောင့်အနိမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။သူကဘာတွေတွေးလိုက်တုံးဆိုလို့ရှင်။လူ့အကြောင်းလေးကိုကြည့်တယ်။လူ့အကြောင်းလေးဟာမိသားစုဘဝနဲ့အိမ်တော်နဲ့ဘဝနေပြီးတော့တောတပံဖြစ်ကြတယ်။တက္ကရာကံဖြစ်ကြတယ်။အနာကံထိအောင်ဖြစ်ကြတယ်။အဲသူတို့ဟာ မိသားစုဘဝမှာနေတော့သောတာပန်တဂရကဖြစ်နေကြတာပဲပြီးတော့ကာမဆိုတဲ့အရာမှာမျက်စိကနေမြင်ပြီးတော့နှစ်သက်စရာကောင်းတာကိုလေကာမလို့ခေါ်တယ်။နော်ကာမဆိုတာတခုတည်းမဟုတ်ဘူး။မျက်စိကကြည့်ပြီးတော့ကျင်နှက်စရာကောင်းတာလဲကာမအတန်လေးကနားထောင်ပြီးတော့နားထောင်ပြီးတော့ကျင်နှက်စရာကောင်းတဲ့အတန်ကလဲကာမနှစ်သက်ကျင်နှက်စရာကောင်းတဲ့အနံ့လေးကလဲကာမအရသာကလဲကာမအထီးတွေကလဲကာမနော်တက်မဲ့နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထီးအတွေ့ဖွတ်တတ်ပါနော်အဲ့တော့အစင်အာယုအပန်းအနံအရသာအထီးအတွေ့ဖွတ်တတ်ပါဒါတွေဟာကာမတွေကြီးပဲကောင်းတော့အဲ့ဒီကာမတွေကိုမိဝဲသုံးဆောင်ရင်းနဲ့လူတွေဟာတတ္တဗံဖြစ်ကြတခါတခါဖြစ်ကြအနံကဖြစ်ကြမြတ်စွာဘုရားကယဟန္တာယဟန်နေကြမှာဘာဖြစ်လို့ဒီမိသားစုလို့နော်ကာမကိစ္စကျွလွန်နေဆိုရင်အဟန္တာဖြစ်တယ်လို့ဘာလို့ခေါ်ရလူတွေတောင်မှပဲတရားလို့ရနိုင်နေတာယဟန်နေလည်းရနိုင်တယ်လို့သူကအဲ့ဒီလို conclusion ညီကုန်းဆွဲတာနိုင်ရှင်တာမနိုင်ရှင်ရမယ့်ဟာကိုသွားနိုင်ရှင်တာပေါ့နော်လူနဲ့ယဟန်နဲ့တန်တို့ထားပြီးသွားနိုင်ရှင်အဲ့ဒါအမှားပဲပြီးတော့တက်ရှိနဲ့တက်မဲ့သွားနိုင်တယ်ဒါလည်းအမှားပဲယဟန်နေဟာတဲ့မျက်စိနဲ့လည်းပဲနှစ်သက်ဘွယ်အယုန်ကြီးမြင်ရတာပဲတဲ့နားနဲ့လည်းပဲသံနေကြားရတာပဲဒါတွေလည်းကာမတွေပဲတဲ့နှာခေါင်းနဲ့လည်းမွေးကြတဲ့နံနေရတာပဲဆရာနဲ့လည်းရတာတွေသိရတာပဲခန္ဓာကိုယ်ထိတွေ့ရလဲဟောပိုးဖဲကြိပါနေရာထိုင်ခြင်းဤဆက်ဆက်အော်ထိတွေ့ကောင်းတဲ့ဟာတွေယဟန်နေရတာထိုင်လို့ရတာပဲသင်္ကန်းတွေဝတ်ယုံလို့ရတာပဲဒါတွေတော့အပြစ်မရှိဘူးဟိုဟာကျမအပြစ်ရှိရမယ်ဆိုတာဒါမဟုတ်နိုင်ဘူးဒါသူကစောရကတက်တာအော်စောရကတက်တာတရှိတမဲ့အရာခသိမတူတာကိုတူတယ်လို့ဆွဲပြီးတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချအဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာမြတ်စွာဘုရားကရှင်းကြီးခင်ကျက်လုတ်ပြီးတော့ယဟန်နေကိုပထမပါရစီကသိက္ခာပုဒ်ကိုပြညတ်ပြီးပါရစီကကြားတယ်လို့ပြောတယ်သို့တော့ဒီပါရစီကကြားတာလေး ਨੇ မဖို့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အာနိယဖြစ်တယ်လို့ဟောတယ်ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ယသောဗျာရဲ့ဒီဝေဒရိစ္ဆာဉာဏ်လေးပါတုံ့ပြန်ပြောဆိုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဆိုတဲ့ရေရေဝုံယသောဗျာယတိပြအတိအကျဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ဟာတစ်ခုဝင်ပြီးတော့သူကပယ်ဖြတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။နော်ပယ်ဖြတ်တယ်လို့ယသောဗျာရဲ့ဉာဏ်ကိုသွားပြီးတော့ကန့်ကွက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ယဟန်တန်ဃာရီချားမှာထီတရင်ကပြတ်နှံ့သွားတယ်တော်ကိုပြန်နှံ့သွားဓာကိုပပကဒိဋ္ဌိကတာမှားရင်းနဲ့အယူဆတဲ့ရမြတ်စွာဘုရားကအနည်းကိုဖြစ်ချေတယ်လို့ဘယ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အနည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကို तू ကမဖြစ်ဘူးလို့ညင်းဆိုတဲ့အယူဆမဖြစ်ဘူးလို့ तू ကယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့အယူဆကိုဟောပြောတာတွေကြားရတဲ့အခါမှာရဟန်းလံကားတွေကထိတ်လန့်ကြတယ်哦မကောင်းတဲ့အယူဆပြတ်ပွားလာပြီဆိုပြီးရှင်းတော့ယဟန်နေကယဟန်တပါအယူဆမှားနေတယ်ကြားတယ်တရင်ကြားတယ်ဆိုဒီတိုင်းနေကိုသွားပြောကြနော်သွားပြောကြတယ်ဖြစ်ရှိတဲ့ဆိုရင်ဒီတိုင်းမနေကြဘူးရှေခေတ်ကပြောတယ်တတိပေးတယ်ရှင်းပြကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသူပြောဆိုနေတဲ့စကားလေးအဲ့ဒီပြဿနာပေါ်လာလို့အဲ့ဒါလို့ပြောဆိုနေတာတွေကိုကြားရတဲ့အခါမှာဆရာတော်တွေကသူ့ကိုသွားတွေ့ကြတယ်သွားတွေ့တယ်အရှင်မယားဟာဒီလိုအယူဆဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဟုတ်သလား ဖုတ္တပါယုံဆိုတဲ့ကာမဂုဏ်ကိစ္စမှာအနည်းမဖြစ်ပါဘူးမဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမတားနိုင်ပါဘူးလို့ကိုရောဒီလိုယူဆပြီးပြောဆိုနေတာဟုတ်ပါသလားဆိုတော့လည်းရှင်းရှင်းပဲသူနားလည်းတလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဒါအမှန်ပါပဲနော်ညဆိုပြဟောတဲ့တရားတွေ तू သိတယ်တဲ့သူနားလည်းတလို့ဆိုရင်တကယ်ပဲအနည်းမဖြစ်ပါဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာယဟန်နေကသူ့ကိုရှင်းပြကြတယ်မဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ကာမဂုဏ်တွေကိုညှင်းဆို့ထားတာရှိတယ်ကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဟောထားတာရှိတယ်ကိုရောအဲ့ဒါလို့မပြောနဲ့အဲ့လိုပြောတာဟာကိုရောဖះကိုလည်းဆွဆွဲရရောက်တယ်နော်ကိုကိုကိုလည်းဖြက်စီးရရောက်တယ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေလည်းကိုရင်ထဲမှာတိုးတက်တယ်ကိုရောအဲ့ဒီအယူဆမပြောပါနဲ့ဒါတွေမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာတွေကအတိလင်းရှိပါတယ်မပြောပါနဲ့ဖះကအနည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့တရားတွေကိုဟောထားတာဟောထားတဲ့အတိုင်းတကယ်အနည်းဖြစ်ပါတယ်ကိုတော့မဖြစ်ဘူးလို့မငင်းကြပါနဲ့လို့ဝိုင်းပြောကြတာနော်ဝိုင်းပြောကြတယ်ဝိုင်းပြောလဲသူကသူ့အယူဆတပြားသားမှမလျှော့ဘူးအဲ့ကောကျန်နေပြောလို့မရရန်နေဝါသွားပြောလည်းမရဘူးရန်နေအများစုဝိုင်းပြောတယ်လေသူကသူ့အယူဆကိုသူလက်မလွတ်ဘူးအယူဝါဒတစ်ခုဆိုတာလက်လွတ်ဖို့အမှန်တမ်းခဲရင်အဲ့ဒီမှားယွင်းနေတဲ့ယူဆကြီးကနေသူတရားသားမှမလျှော့တော့ရဟန်းနေရလည်းပဲအမျိုးမျိုးနားပါချပြီးတော့ပြောကြပြီမလို့သူတို့ပြောတာနားမဝင်နာမဝင်တော့မြတ်စွာဘုရားစီသွားလျှောက်ကြတယ်။တန်ခါးလေးထဲမှာတော့အရိဋ္ဌဆွေကိုတော့ပေါ်နေတယ်။အခုလို့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအာနိယဖြစ်တယ်လို့ဟောထားတာကို तू ကအာနိယမဖြစ်ဘူးလို့ပြောနေပါတယ်။ဒါအဲ့ဒီဘုရားစီရောက်သွားသည့်ထိအောင် तू ဟာခေါင်းမာနေတယ်။နော်ခေါင်းမာနေတယ်။ကဲအဲ့ဒီတော့အနည်းဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာအနည်းငါးမျိုးကိုမှတ်သားကြည့်ကြအောင်အနည်းဆိုတာငါးမျိုးရှိတယ်အန္တရယ်ဆိုတဲ့အတိဘေကဆိုလိုရင်းကပါတော့ဆိုဂျားဖြတ်အနောက်ရှက်အန္တရာဆိုတာဂျားဖြတ်ပြီးတော့အန္တရာယဆိုတဲ့ပါဠိကလာတာအန္တရာအယအန္တရာဆိုတာဂျားအယဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတစုံတစ်ခုလုံးနေတဲ့အလုတ်တစ်ခုချားထဲမှာဂျားဖြတ်ပြီးတော့နှောက်ရက်တဲ့ဂျားအဟန္တာတစ်ခုလို့ဆိုလို့တယ်နော်ပြီးရအနည်းဆိုတာလည်းတမျိုးပြောကြတယ်ဒီအနည်းကဂျားဖြတ်နှောက်ရက်လို့ဒီလိုမှတ်တာဂျားတဲ့ဝင်ရောက်နှောက်ရက်သွားတာအနည်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်နှမျိုးရှိတုံးဆိုတာလေးကိုဘောဓုတ္တအဖြစ်မှတ်သားတဲ့နဲ့ပေါ့အဲ့တော့အန္တရာယရဲ့ဒီနေရာမှာဆိုလိုတဲ့အန္တရာယရဲ့အထိပ္ပယ်ကခြားဖြတ်ပြီးတော့နှောက်ရှက်ဆိုတာဘာအတွက်ခြားဖြတ်ပြီးနှောက်ရှက်ဖြစ်တာလဲအမျိုးမျိုးတွေလူတွေမှာဟောသိပေးကြရင်တော့အသက်ရှင်ခြင်းရဲ့အန္တရာယ်ပေါ့နော်စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းရဲ့အန္တရာယ်ရှိတယ်အသက်ရဲ့အန္တရာယ်ရှိတယ်အမျိုးစုံရှိတော့ကျမကြီးရဲ့အန္တရာယ်ရှိတယ်။ဖြတ်ဖြတ်ဖြစ်လာတာတွေကတိုးတက်မှုတစ်ခုရဲ့အဟံတာတွေတစ်ခုဖြစ်လာတာ။အဲ့ဒါအန္တရာယ်လို့ခေါ်တယ်ချုပ်ပြီးတော့။အခုဒီမှာဆိုလိုတဲ့အန္တရာယ်ကဘာလို့ဆိုရင်သက္ခမောက္ခနာအန္တရာယကရုတိတိအန္တရာယီကောတဲ့။ဒီဘဝမှာနိဗ္ဗာန်ရဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုသိဖို့နောက်ဘဝမှာကောင်းရသူဒီဘုံရောက်ဖို့အနည်းဖြစ်တာပြောတာအသက်အနည်းလည်းမဆိုင်ဘူးဒီနေရာမှာပစ္စည်းဥစ္စာရဲ့အနည်းလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒီယူဆတစ်ခုသည်နတ်ပြည်ရောက်ဖို့အတွက်အဟံတာဖြစ်တယ်မဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်အဟံတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုအတွက်အဟံတာအသက်တူလည်းမဟုတ်ဘူးစီးပွားအတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးမဖို့နိဗ္ဗာန်အတွက်အဟံတာဖြစ်တယ်ကောင်းရဖို့ဝေရောက်ဖို့အတွက်အန္တဖြစ်တယ် အဲ့ဒီဟန်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါးမျိုးခွဲထားရှိတယ်ကမ္မနံပါတ်1ကကမ္မကမ္မသည်အန္တရာယိကတစ်ခုပဲအနောက်ရှက်တစ်ခုပဲကံကနေလဲပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းရသူဒီဘုံရောက်ဖို့အတွက်အနောက်ရှက်တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကမ္မဆိုတာဘယ်ဟာတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ဟာစိတ်လိုက်မှန်ပါဒေါသအလျောက်အမေကိုတတ်မိတယ်အဖေကိုတတ်မိတယ်ယန္တာကိုတတ်မိတယ်တန်ခါသင်ကြွအောင်လုပ်တယ်မြတ်စွာဘုရားသွေးချိန်ဒီအောင်လုပ်တယ်ဆိုရင်ချီမားတဲ့ကံကြီးထိုင်လိုက်ကံကြီးတစ်ခုပြစ်မှုတစ်ခုကျူးလွန်တယ်အဲ့ဒီငါးမျိုးတည်းကတစ်ခုကျူးလွန်လိုက်တယ်ဒေဝရကနှစ်ခုကျူးလွန်တယ်အဲ့ဒီတစ်ခုတည်းမကအောင်နှစ်ခုကျူးလွန်တစ်ခုနဲ့တည်းမဲ့အပြစ်ကကြီးနေပြီနှစ်ခုကျူးလွန်သွားတယ်ဘာလို့ဆိုရင်တန်ခါသင်ခွဲတာရေဘုရားကိုသွေးချိန်ဒီအောင်လုပ်တာဒီဝိရကနှစ်ခုကျွလွန်လိုက်တဲ့အနန္တရိယကနှစ်မျိုးကျွလွန်အဲ့တော့အမေသတ္ထာယေအဖေသတ္ထာယေယဟန္တာသတ္ထာယေတန်ခါသင်ခွဲတာယေယသောဗျာသွေးစိတ်ဒီအောင်လုပ်တာယေဆိုရယ်ကံကြီးငါးမျိုးကိုကျွလွန်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကံဒီကောင်းရသူဒီဘုံရောက်ဖို့အတွက်ခြားဖြတ်အနောက်ရဲ့တစ်ခုဖြစ်သွားတည်ဒီချမဲ့နိုင်လုံးဝတေးချငရဲကြမယ်ကုစားလို့မရဘူးအဲ့ဒါအဲ့တော့ကာသီရိဘုံရောက်ချင်းရဲ့အနောက်အရှေ့အဟံတာတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကံကအဲ့ဒါကိုဆိုလို့အဲ့ဒါကိုကမ္မန္တရေလို့ခေါ်တယ်ကမ္မအန္တရေကံဆိုတဲ့အနည်းရဲ့လို့ဆိုလို့တယ်ဟောတခြားကံတွေကတော့ဒီလောက်ကြီးအပြစ်ကြီးတာမရှိဘူးအဲ့ဒီပိစန္နန္ဒရိယကံအရောကမ္မန္တရေလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါတော့သိကြပေါ့။သူကကောင်းရသူဒီဘုံမရောက်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒါနဲ့အလားတူသာသနာတော်မှာပါတစ်ခုရှိတော့ဆို။ယသောဗျာရဲ့တပည့်မပြပြပြင်းပြင်းရှမ်းပြုတ်ထားတဲ့ဘိက္ခုနီမကိုကျူးလွန်တာအာကျွလွန်နဲ့ပြစ်မှုအဲ့တော့ဘိက္ခုနီမကိုကျွလွန်နဲ့ပြစ်မှုကလည်းပဲတေဒီချာမဲ့နဲ့ကောင်းရသူဒီဘုံမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီကံရှိနေတယ်ကောင်းတဲ့ကောင်းရဘုံမရောက်နိုင်ဘူးသူကလည်းအဟံတာတစ်ခုပဲလို့သူဆိုလို့အဲ့ဒါကိုကမ္မန္တရကံဒီကောင်းရသူဒီဘုံတခြားကံတွေရဲ့တခြားကံတွေဝင်ပြီးတော့အကျိုးမပေးနိုင်ဘူးသူကပဲအကျိုးပေးမှာမကောင်းတဲ့ဘုံကတန်းရောက်နိုင်တယ်ဒါကိုကမ္မန္တရလို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ပါရောဆိုလို့ရှိရင်နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကံ။နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာဒီပြလူချင်းရဲ့အကျိုးမရှိဘူး။နော်။လူတာအကျိုးမရှိကံကိုညင်းဆိုတယ်၊ကံ၏အကျိုးတရားကိုညင်းဆိုတယ်ဆိုတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလောကမှာကံကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံဆိုတာမရှိဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးဆိုတာလည်းမရှိဘူးနောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးအမေပေါ်မှာစော်ကားတာလည်းအပြစ်မဖြစ်ဘူးနော်ပြည့်စုံလို့လည်းအကျိုးမရှိဘူးဆိုရဲအဲ့ဒီဒီနတ္ထိကကံခေါ်တာပေါ့သူဆဲတယ်ပဲပါတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိယင်းနဲ့နှလုံးနဲ့အသေးနဲ့ဆွဲနေအောင်ယုံကြည်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်တာဟာနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကံလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကံနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတာကိလေသာ။နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကိလေသာရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲကာသုတိဘုံရောက်ဖို့မရှိတော့။ဟောအနောက်ရှက်ဖြစ်သွားပြီ။မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်လည်းမရတော့ဘူး။မဲ့ဖို့နေပါနဲ့မရနိုင်ဘူးဒီယူဝါဒကိုမစွန့်သည်များဒီယူဝါဒကိုမစွန့်သည်များနှက်ပြေကိုလည်းမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါချားဖြတ်အနောက်ရှက်တစ်ခုပဲနော်တိကကမ္မန္တရေကမ္မန္တရိကမ္မန္တရာယနှစ်ကကိလေသန္တရာယကိလေသာဆိုတာဒိဋ္ဌိကိုပြောတာဒီညာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုပြောတာနောက်နံပါတ်3ကတော့ပါရောဆိုလို့ရှိရင်ဝိပါကံတရေလို့ခေါ်တယ်ဝိပါက ကံတရားရဲ့အကျိုးဆက်ကလည်းပဲမဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်နှောင့်ယှက်ဖြစ်တယ်သူကအဲ့ဒါဘာရောလို့ဆိုရင်အပေလေးပုံသားတွေရဲ့ပရိသတ်တွေအပေပုံသားတွေရဲ့ပရိသတ်တွေတိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ပရိသတ်တွေနော်တိပြိတ်ဟိုတည်းပေါ့ငရဲ့တိရစ္ဆာန်ပြိတ်တာအတုရကဲသူတို့ရဲ့ပရိသတ်တွေစိတ်ဟာအကုသလဝိပေဥပေက္ခတန္တိရဏစိတ်အဲ့ဒီစိတ်အခြေအနေရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီဘဝမှာဘယ်နည်းနဲ့မှတရားဥတရားမြတ်မရနိုင်တာဒါဒီဝိပါကဆိုတာတားထားတာနော်ချိန်နေမရဘူးအဲ့ဒီပရိသရေနဲ့ပရိသရေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှတရားဥမရအောင်အဟိပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်အဟိပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်နောက်လူသားတွေကဆိုလို့ရှိရင်တော့တရေကန်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရေတွေကနားထိုင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့တရေကန်းတရေနားထိုင်ဆိုတာကဓိပတိတရေတဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဟိုကုသရဝိပေဥပက္ခတန္တိရဏဆိုရယ်အဟိပတိတရေနေလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမွေးတဲ့အခါမှာမျက်စိပါမလာဘူးနားကြားရပါမလာဘူးဖြစ်ပြီးမှပြတ်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ကိုမဖြစ်ခဲ့တာအဲ့လိုမပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ပန္ဒကဆိုရဲပန္ဒုတ်လို့ခေါ်တယ်ဟာပေါ့နော်ပန္ဒုတ်တို့ဥပတောပြီးတို့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေရှိတယ်လိင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံမှန်မဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဥပတောပြီးဆိုတာနှစ်ဖက်ချုံနော်ကြားလဲပါတယ်မလဲပါတယ်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်ရှိတာနော်ခုခေတ်ကရှိတယ်ကြားရင်ကမရင်ကနှစ်ခုပါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရေဟာအကုသလကုသလဝိပေဥပက္ခတန္တိရဏအဲ့ဒါတရေကဉာဏ်သည့်အတွက်ကြောင့်တရေဆိုတာဝိပေစိတ်ပဲတရေကဉာဏ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာတရားဥတရားများဆိုတာတော့မရနိုင်ဘူးဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမရတော့တရားဒီဘဝမှာအဲ့ဒီဘဝမှာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမရနိုင်အဲ့တော့ပရိသရေကတားထားတယ်ပေါ့ပရိသရေကအဆင်မပြေတဲ့ပုံကိုယ်လေးလို့သူပြောရမှာပေါ့နော်ဘလောက်တရားဟောဟောမရနိုင်ဘူးအဲ့ပုံကိုယ်လေးအဲ့ဒါကြတော့ဝိပါကန္တရာယလို့ခေါ်တယ်ပရိသေရေဝိပက်စိတ်ရဲ့ညံ့ဖြင်းမှုပေါ့ဒါမို့တရားရရတဲ့ပုံကိုယ်ဟာတိပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပရိသေရေကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်မှရတာလေတွေ့ရတော့မှမရနိုင်ဘူးလို့ပြောတာနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုလို့အရိယပဝါဒဥပဝါဒံတရာယိကဥပဝါဒဆိုဆွဆွဲတာအရိယပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆွဆွဲမိပြီဆိုရင်မတောင်းပန်မချင်းသူကအနှောက်ယှက်ပေးနေမှာပဲအရိယပုဂ္ဂိုလ်ဆွဆွဲရင်တရားဥတရားပြန်လုံးဝမရဘူးမတောင်းပန်မချင်းဒီဟာကအဟန္တာဖြစ်နေမှာပဲဒါကြောင့်မလို့တောင်းပန်လိုက်ရင်ပြေးသွားပြန်ရောသူကြတာပေါ့တောင်းပန်လိုက်တာနဲ့သူကအဟံတာမလုံးတော့မတောင်းမှန်းလည်းမရသူကအဟံတာဖြစ်နေအဲ့ဒါကိုရိပဝရကံလို့ခေါ်တယ်တောင်းမှန်းလည်းတော့ရပြီဒါကြောင့်မို့တရားထုတ်တဲ့အခါမှာဆရာတော်ကြီးတွေကလမ်းညွှန်တယ်မို့လားအရိယာသူတော်စင်တွေကိုပြမမိသည်ရှိတော့ကရောပါတယ်ဝန်ချပါတယ်ဆိုအဲ့ဒါပြောတယ်တရားလို့မရမှာဆိုလို့အနည်းဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါနော်အဲ့ဒါကအရိပဝါဒအန္တရာယ်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကတော့ယဟန်နေနဲ့ပတ်သက်တယ်ရှင်တော်တွေမှာမြတ်စွာဘုရားကပြည့်ညတ်ထားတဲ့သိက္ခာပုဒ်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီပြည့်ညတ်ထားတဲ့သိက္ခာပုဒ်တစ်ခုခုကိုစိတ်ပါလက်ပါစေရနာနဲ့ကျူးလွန်ထားပြီးတော့မကုစားပဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပတန်လန်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲတရားဘလောက်ချင့်ချင့်အဲ့ဒီကျွလွန်ထားတဲ့ပြမှုကအဟံတာဖြစ်နေတယ်အန္တရာယ်ပေးနေတယ်ပေါ့နော်ချားဖြတ်ပြီးနှောင့်ယှက်နေသည့်အတွက်ကြောင့်မဖို့နေပါအောင်မရနိုင်ဘူးတဲ့အဲထုံးစံအတိုင်းကုစားရမယ်ပါရဇိကပြမှုကျွလွန်ထားရင်လူထက်ဇာဘောကိုစွန့်တန်ခါတိတ်ပြမှုကျွလွန်ထားရင်ထုံးစံအတိုင်းအဘကံဒီကုစားတခြားသိက္ခာပုဒ်တည်ကျွလွန်ထားလို့ရှင်ဒေသနာကြ၃မျိုးရှိတယ်အဲ၃မျိုးလုံးမ ရသော်ပြရဲ့သိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်စေရဏပါပါကျူးလွန်ဖောက်ဖြစ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတရားရုတရားမြတ်ရနိုင်တယ်နှုတ်ဘုဆုမရနိုင်ဘူးအဲ့လိုဆိုလိုတယ်နော်အဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အန္တရာယဆိုတာအန္တရေမဘုနိဗ္ဗာန်ရဲ့အဟံတာဟာ၅မျိုးရှိတယ်ကံကလည်းပဲဟန္တာနိုင်တယ်ကိလေသာကလည်းဟန္တာနိုင်တယ်ပရိသေဝိဘက်ကလည်းဟန္တာနိုင်တယ်ဆွဆွဲမှုကလည်းပဲဟန္တာနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တိက္ခာဗုဒ္ဓကိုကျွလွတ်မှုကလည်းဟန္တာနိုင်တယ်ဟန္တာနိုင်တာ၅မျိုးဘာကိုဟန္တာတာတော့ဆိုတရားရုတရားမြတ်ကိုဟန္တာတယ်ကောသုတိဘုံရောက်ဖို့အတွက်ဟန္တာတယ်ဆိုတော့ဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ခုနကအရိဋ္ဌယဟန်ကကျန်တဲ့အန္တရာယ်တွေကိုသူသဘောပေါက်တယ်။ယေရှုဘုရားကပြည့်ညတ်ထားတဲ့ဟာကိုကျူးလွန်ရင်အန္တရာယ်ပြုတယ်ဆိုတာကိုဖွေနည်းကိုသင်ယူခြင်းမရှိလို့ဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာခြင်းလေးဥပဒေကိုသင်ယူမှတ်သားထားခြင်းမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီအန္တရာယ်ကိုသူသဘောမပေါက်တာမပေါက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒါအန္တရာယ်မပေးပါဘူးဆိုတဲ့အယူဆတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ယသောပြာပညာတဲ့သိက္ခာပုဒ်ကျူးလွန်လို့အနည်းမဖြစ်ပါဘူးလို့သူပြောဆိုလာတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပြမှုကိုကျူးလွန်လာတာ။အဲ့ဒီယူဆကိုဟိုပြောလာတာပေါ့နော်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုယဟန်တော်တွေကသွားရှင်းပြတော့လေသူကလက်မခံဘူး။လက်မခံတော့ယသောပြာကိုသွားလျှောက်ကြတယ်အရိဋ္ဌဆိုတဲ့ကိုတော့ဒီလိုအယူဆတွေနဲ့ပြောနေပြီဗျာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်ကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုအရိဋ္ဌယဟန်ကိုတော့ခေါ်လိုက်မြတ်စွာဘုရားကခေါ်နေတယ်လို့ဆရာကခေါ်နေတယ်ဆိုပြီးတပည့်ခေါ်ခိုင်းလိုက်ခေါ်ခိုင်းလိုက်တော့ဘုရားစီရောက်လာရောက်လာတော့မြတ်စွာဘုရားကအရိဋ္ဌဒီလိုအယူဆရှိတယ်ဆိုတာဟုတ်တလားတပီးတော့နားလဲသလောက်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဒီတိုင်းပဲတပီးတော့ထင်ပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်လူဖះကိုအဲ့တက်ပဲပြန်လျှောက်ပြန်တော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမင်းကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ငါတရားကိုနားထောင်တာလဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မင်းသင်ထားတာလဲမင်းအယူဆတွေလွဲမှားနေတယ်ငါဟောတဲ့အတိတ်ပဲကဒါဆိုပြီးတော့ဖြတ်စွာရှင်းပြတယ်ရှင်းပြဖះကိုတော့ပြန်မပြောဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရင်ထဲကဝမခံဘူးเนาะအဲ့လောက်ထီအောင်ဆွဲတာဖះကိုတော့ပြန်မပြောမပြောရဲဘူးသူတန်ခါးတွေကြားထဲမှာမပြောရဲဘူးမပြောတော့ဒီတိုင်းငုံခံနေတယ်အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတယ်သူဒီကာမဂုဏ်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအမျိုးမျိုးရှင်းပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်လေဇာန်တွေကလည်းသူကိုရှင်းပြတယ်ဘယ်လိုဟောတာတော့ဆိုအပ္ပပါဒကာမဘ ഹു ဒုက္ခဘ ഹു ပါယတာအာရိနောအထပယောသူတို့သုတ္တနေပါမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါဟောတာကာမတိနဝကထာဆိုကာမကအယုန်ဒီပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့လောဘဟာအဖြစ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်တော့ကာမဂုဏ်လို့ဆိုရင်နားလဲရမှာကမျက်စိကမြင်တဲ့အဆင်အာရုံပေါ်မှာနှစ်သက်တာနော်ကာမဆိုတာလိုချင်စရာကောင်းတာဘာတွေတုံးဆိုအဆင်အသံအနာအရာသာအထီးတွေ့အဲ့ဒါကိုကာမလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကာမတွေကိုလိုချင်တဲ့တဏှာကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကာမဆိုတဲ့စက္ကလုံကအသေးပဲနှစ်ခုကိုဖော်ဆောင်တယ်အာယုန်တွေကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအာယုန်တွေကိုလိုချင်တာလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အာယုန်တွေကိုတော့ဝဋ္ထုကာမလို့ဝဋ္ထုဆိုတဲ့စကားလုံးထည့်ပြီးသုံးတယ်လိုချင်တဲ့ကိလေသာတဏှာကိုတော့ကိလေသာကာမလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဝဋ္ထုကာမကိလေသာကာမနှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဝဋ္ထုကာမကလိုချင်စရာအာယုန်တွေကိလေသာကာမကလိုချင်တာလိုချင်တဲ့တဏှာအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောလို့အဲ့တော့ ကောင်းကောင်းအယုန်ဤဆိုတာအပ္ပတာတာတာယဝေ70

ဟဲ့အမဲရိုးလို့ပဲအမဲရိုးဆိုတာဘာကြောင့်အမဲရိုးလို့ပြောတာအဋ္ဌိကင်္ဂလူပမာအယိုးနဲ့တူတယ်ဘလို့တူတာတော့လို့ဆိုနွားသမားတယောက်ကနွားကိုဖျက်တတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အသားတွေကိုလှီးယူတယ်အသားတွေလှီးယူပြီးတော့သွေးလေးပါလေအယူအသားမှန်နေရအကုန်လုံးချိတ်ယူပြီးတော့အမဲယူတစ်ခုကိုပြစ်လိုက်တယ်ပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာခွေးကတစ်ကောင်ကအဲ့ဒီအမဲယူလေးချိန်သွားတယ်အမဲသားအနံ့လေးရတော့ရှိတယ်ဖလေးပါကောင်းတော့အဲ့ဒါအမဲယူကြီးကိုဒီခွေးကတနေကုန်ဝါနေတာဝါပါမလားထိုင်ဝဲလို့သူ့ရဲ့အသားအဲ့ဒီအမဲယိုးလေးပေါ်မှာရဲနေရတဲ့အနံ့လေးရနေတာလေး ਨੇ အဲ့ဒီအမဲယိုးပဲတရက်ထဲရက်ပြီးအမဲယိုးနာပဲနေတဲ့ခွေးဟာဘယ်တော့မှအသားမပြေဘူးဘယ်တော့မှလည်းမဝဘူးဘယ်ထဲလဲရောက်တာမှမဟုတ်တာဟုတ်နော်အသားလေးတွေအညိလေးတွေဒီဟိုတဲ့သွေးလေးတွေကတ်နေတာလေးကိုရှားလေးနဲ့ရက်ပြီးဖြေနေတယ်ကာမဂုဏ်ဆိုတာအဲ့တိုင်ပဲတဲ့အပ္ပတတာပါရစရာနည်းနည်းလေးပါအားတဲ့ဘယ်ကာမဂုဏ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းလေးပဲမျက်စိကအလှပါကြည့်တာဘလောက်ကြောင်အောင်ကြည့်နိုင်လဲမျက်စိကြောင်သွားပါနားကသားရတဲ့သချင်းဘလောက်ကြောင်အောင်ထောင်နိုင်ပါနော်မွေးချိုင်နဲ့အနံ့ဘလောက်ကြောင်အောင်ရှုပါလားလျှာနဲ့ကောင်းတာတွေရတာတွေခန္ဓာဘလောက်ထိအောင်ခန္ဓာအထီးတွေ့တွေဘယ်လောက်ထိအောင်ခံနိုင်မှာတော့မကြခင်ညီးငွေ့သွားတာပဲလေမကြခင်အစိတ်ပြတ်သွားတာကြီးပဲအကုန်လုံးအဲ့ဒါပြောတာအပ္ပတာတာအမဲယူတိုင်ပဲတဲ့ကာမဂုဏ်တွေဟာဟုတ်တယ်လို့လို့နဲ့မဟုတ်တာတွေနော်ကောင်းမလို့လို့နဲ့မကောင်းတာတွေအမဲယူနဲ့ဥပမာတူတယ်ဆိုအဲ့ဒါပြောတာအနံလေးကြောင့်မို့လို့ဝေးပြီးတော့စားခြင်းစရာလေးဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲဝါလို့မရဘူးခွေးကြီးကဝါလို့မရဘူးတရေတပြားများနဲ့အမဲယိုးဝါနေလို့သူသွားပဲကျိုးမှာပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်တာယာဝဲဟာအလုံးကိုနေပါတယ်အမဲယိုးနဲ့ဥပမာတူတယ်လို့ဒီလိုခေါ်တာနောက်ဥပမာတစ်ခုကတော့မန္တပေသူပမာတယ်သားထက်နဲ့ဥပမာတူတယ်တော့ဒီလောက်ပြောရုံနဲ့သူကသဘောမသိတာတည်းဘူးသားထစ်နဲ့ဘလို့တူတာတော့ဆိုဘဟုတာတရဏထိနာတယ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်နေသည့်အတွက်ကြောင့်သားထစ်နဲ့တူတယ်ဆိုတာအမဲစည်းမှာအမဲသားရောင်းနေတဲ့အမဲသားဆိုင်ကအလစ်တုတ်သွားတဲ့ခြိကန်းတဲ့ကောင်အမဲသားရောင်းတဲ့ဈေးတဲ့တခြားအလုံးနဲ့ကြားနေတဲ့အချိန်မှာဝင်ပြီးတော့သူကအမဲတော်လေးတတော်ကိုလစ်တုတ်သွားခြိသွားတယ်အဲ့ဒီအမဲတော့ခြိထားတဲ့ခြိကန်းကိုတခြားကြီးတွေစွန်နေရဝိုင်းလိုက်ကြဝိုင်းလိုက်တယ်အမဲတော့ကိုလွတ်ချခြင်းချမချရင်သူဝိုင်းဆိုင်ခါအဲ့သူကဝိုင်းလိုက်တာတွေကိုကြောက်ပြီးတော့နှုတ်သီးကနေလွတ်ချလိုက်တယ်တခြားတဲ့ကောင်ကဖမ်းပြီးယူသွားတယ်အဲ့ဒီဖမ်းယူသွားတဲ့ကောင်နောက်ကိုကျန်တဲ့ခြိတွေလိုက်ကြဗျာလွတ်လိုက်ရင်တက်တာနဲ့မလွတ်လိုက်ရင်ဒုက္ခရောက်မယ်မန္တပေသူပမာကာမဂုဏ်အာယုံဆိုတာအဲ့တိုင်ပဲဝိုင်းလိုက်နေကြတာနော်အများစုကကြိုက်တာဆိုတော့တဲ့အဖြစ်လိုပါပဲတဲ့အမဲတော်ကိုခြိထားသည်မြဒီငဲ့ဟာအစိတ်ခံနေရမယ်အေးစေစေသူနေလို့မရဘူးသူ့သွားတဲ့နောက်ကိုဝိုင်းလိုက်နေကြမှာပဲခွေးတွေနွားတွေဆိုတာလေငယ်ငယ်တော့နွားရိုင်းလိုက်တယ်ဆိုတာကြဘူးတယ်လေတွေ့လဲတွေ့ဦးတယ်နေရိုင်းလိုက်တယ်ဆိုတာအချမ်းနေပါလေအကုန်လုံးချိုးပိကုန်တာပဲနွားတွေလာတယ်ဆိုခွေးတွေဆိုတာလေအဲ့တိုင်ပဲလေမွေးတွေဆိုတာလေအဲ့တိုင်ပဲလေကာမဂုဏ်ကိစ္စနဲ့ဆိုရင်မောင်းလို့မရမရဘူးအဲ့တော့လွတ်ရင်လွတ်မလွတ်လို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်တယ်တဟာဘဟုတာတာရဏအများနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုံဟာဒုက္ခပေးတယ်လို့လွတ်ရင်လွတ်မလွတ်ရင်ကာမဂုဏ်အာယုံကလည်းပဲဒီလိုကလွတ်ရင်လွတ်မလွတ်ဘူးဆိုရင်ဒုက္ခပဲ

ပိုင်းစောခံရမယ်လို့ဆိုလို့ပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုကာမဂုဏ်အယုဟာသာထစ်နဲ့လဲလာသရံတူတယ်နောက်ဥပမာတစ်ခုကတော့တိနုကုပမာကာမမြက်မီးရှူမြက်တွေကိုကောက်ရိုးတွေကိုထုံထုံပြီးတော့မီးရှူမီးရှူတိုင်းလောက်တာပေါ့လေမောင်းတဲ့အချိန်မှာကောက်ရိုးတွေကိုမီးရှူပြီးတော့သွားအဲ့ဒီကောက်ရိုးထုံမြက်မီးရှူနဲ့လာတာတူတယ်တော့မြက်မီးရှူဆိုတာဟာမီးရှူလိုက်တာတည်းပဲနဲ့ဝိုးဆိုတောက်ပြီးတော့ရှူချင်ချာမချင်လက်လောင်ပြီးသူကခြင်ထားတဲ့လက်ကိုလောင်ပါမယ်သူကအဲ့တော့ကာမဂုဏ်ဆိုတာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတဲ့လွတ်ရင်လွတ်မလွတ်လို့ရှင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ခံရမယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့နှမြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပဲဆင်းရဲတက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆူဆူလို့ရပါတော့။ဒါကြောင့်မို့တိနုကုပမကာမ။ကာမဂုဏ်နေရာမျက်မီးရှုနဲ့တူတယ်၊လောင်တတ်တယ်။ကင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောင်တယ်၊လွတ်ရင်ချမ်းသာတယ်။ကာမဂုဏ်နေရာလည်းပဲလွတ်လိုက်ရင်ချမ်းသာတယ်၊ကင်ထားလို့ဆုတ်ကင်တိုင်းလောင်မယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့မျက်မီးရှုနဲ့တူတယ်လို့ပြောတာ။နောက်တစ်ခုကတော့အင်္ကာရကာတုပမကာမမိကြီးတွင်နဲ့အလားသရံတူတယ်တဲ့မိကြီးတွင်ဆိုတာမိကြီးကလေးရဲနေအောင်ထဲ့ထားတယ်မိကြီးတွင်ကြီးအနာနာမကတ်နဲ့ကတ်ရင်ပူတယ်အဲ့တော့အလုံးကိုပူတာမိကြီးတွင်ကြီးကတော့အုပ်ဖုတ်နေတဲ့နေရာတို့ထုံဖုတ်နေတဲ့နေရာတို့ရဲနေတဲ့နေရာတွေသွားကတ်ရင်တော့ပူတာပဲလေမိကြီးတွင်နဲ့ဥပမာကာမဂုဏ်လည်းထို့တူပဲကာမဂုဏ်အယုံကိုတွေ့တာရနဲ့တကယ်နဲ့ပူပတ်မှုတွေအများကြီးလာတယ်စိတ်ပူရမယ်ကာမဂုဏ်အယုံသက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအများအားစိတ်ပူနေရမယ်ဘယ်တော့မှစိတ်မချမ်းသာဘူးနော်ဒါဝိဘီချီတွင်နဲ့လာသရံတူတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာနောက်တစ်ခုကတော့သူပိနကုပမာကာမကာမဂုဏ်ဟာအိမ်မက်နဲ့လာသရံတူတယ်လူတွေခံစားနေကြတဲ့ကာမဂုဏ်ဟာအိမ်မက်နဲ့တူအိမ်မက်ဆိုတာနိုးရံနဲ့ပျောက်ပြီလေကာမဂုဏ်ကလည်းသူ့ရဲ့ခံစားလို့ကောင်းနေတုံးရှိသေးတဲ့ပျောက်သွားရလက်လွဆုံးရှုံးသွားအဲ့တော့ကာမဂုဏ်ဟာအိမ်မက်လိုပဲအဲ့ဓမ္မတူတောင်းတဲ့ယသိလူရဲ့ရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာထင်းလာတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်လို့သူဆွတ်လို့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုဥပမာတွေနဲ့ကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင်းဟောတာတစ်ခုမှမရှိဘူး။အဲ့ဒီလိုဟောထားတာဖြစ်ပါရဲ့တန်နဲ့ဒီအရိဋ္ဌယဟန်ကာမဂုဏ်ကိုအပြေးတဲ့စကားပါကြောင့်ပြောရတယ်။အနေမဖြစ်ပါဘူး။ကာမဂုဏ်ကဖက်ဖို့နေပါရင်အဟံတာမဖြစ်ပါဘူးလို့သူပြောတာ။သူ့ရဲ့လွဲမှားနေတဲ့အယူဆတရားသားဖြစ်တယ်ပေါ့။တကယ်ရတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်ညာဒုက္ခပေးတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဟောတယ်။အဲ့တော့ဒီအလကတုပမသုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောပြောတဲ့အချက်တရားနောက်ပိုင်းကြလို့ရှင်အသေးစိတ်လောက်ကိုကအရိဋ္ဌယဟန်ရဲ့အယူဆနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကကာမဂုဏ်အကြောင်းတွေကိုရှင်းပြပြီးတော့ဒီအနေရှိပုံကိုရှင်းပြနေတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခု။ဒါကြောင့်တရားချက်ကသူတော်စင်ပြိဿပေါင်းလို့အပိုင်းတက်မှာဒီကနေ့ဤမြတ်ကမှတ်သားပြီးနောက်ရက်တွေကျတော့မှကျန်တဲ့အပိုင်းတွေဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ယူကြရအောင်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ထိတနာတော်တွေမှာလာတဲ့အတိုင်းနိုင်ယူမှတ်သားကြပြီးတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ရှောင်ရမ်းဆောင်ရမ်းရှောင်ရမ်းတဲ့တရားကိုရှောင်လို့ဆောင်ရမ်းကျင့်ဆောင်ရမ်းတဲ့တရားကိုကျင့်ဆောင်ခြင်းဖြင့်မိမိတို့လူရှိရဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုကိုယ်စီကိုယ်ကမျက်မှောက်ပြုနေအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှိစေချာရှင်ဖေယားဖေယားတွေတော်တို့သည်ဓမ္မအသိဉာဏ်ရရှိမသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြမပြုနိုင်ပါတော့ကြောင့်ဓမ္မအတိညာဉ်ရရှိစေရန်ရ
ရှိတန်ညလည်းရဲ့ဓမ္မတပင်ရှင်ကျင်ပါပြုလို့ကြ၍အဘဒဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလှူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယုတိလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာအာယုထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုဓာတဝဝတ္ထုအစွစွလို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလို့ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်ဆုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှုဤဘုဗ္ဗကကိုအမိအဖာအဖို့အဖွာဆရာသမားမစာ၍ဝါသူကဝါသာဒုနတ်ပြမသတ္တဝါများတို့အားအမြအမြဝေင့ပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၏ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: မဟာဗောဓိမြတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတတလူသာသနာပြုစခန်းအပတ်စဉ်၄တရားစခန်းပွဲ၌23ရက်3လ99ခုနှစ်တွင်ဟောကြားတော်မူသောတရားတော
1: ်ဟိဒီလိုသူတို့ဘာတို့များသာမွေးဒီဟိုဖြေမဲ့သူတို့ရှင်ဝင်ကြီးတော်ရှိသေးတယ်ဟုတ်ကလားအဲဒီယောဂီဒီလေဝင်ကြီးလေးပြရမယ်ညာဟိခင်ဗျားတို့ဟိတရားသူစုဒီနန်းတဲ့ချင်ဝင်ကြီးတော့ပြရလိမ့်မလို့ဒီတိုင်းတော့လက်ခံနိုင်ရဟိဟိဒီတရားသူကြီးအကြီးချင်းကိုပထမဆုံးအကြီးချင်းနဲ့ပြည့်မပြည့်ကိုအရင်သိရလိမ့်မယ်ညာသိပြီးတော့အကြီးချင်းပြည့်တယ်ဆိုရင်ဝင်ကြီးတော့မှာတယ်ဒါကလည်းဝင်ကြီးဝင်ကြီးပြရအောင်မဲ့တရားသူကြီးဒီနန်းကဝင်ကြီးပါသေးတယ်ဗျဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲတရားသူကြီးဝင်ကြီးလည်းပြရလေဦးမယ်တရားသူကြီးအရင်ချင်းလည်းပြရလေဦးမယ်ဟုတ်ကလားဗျအဲ့ဒါတို့ကမဟုတ်ပါဘူးဗျဖရာရှင်ကိုယ်တိုင်ကပေးထားတာ

0: ဟင်တရားအားထုတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ရည်ချင်ငါမျိုးလို့ဆိုလိုသည်ဟုတ်ကဲ့သူ့ကိုပဓာမိယအင်္ဂါ၅ပါးလို့လည်းဆိုတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအင်္ဂါ၅ချက်ကိုအဓိကမန်တိုင်းပဓာနာထားပြီးယောဂီတို့အားထုတ်ရမယ်လို့ဆိုလိုသည်ဟုတ်ကဲ့ဒါရည်ချင်းနေရဒါကတို့တဏှာမှာဖျားရှင်ဟောထားတာလေတဏှာကြပြန်တော့တကားတို့သောတပံဖြစ်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဟုတ်ကလားသောတပံဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပထမဆုံးဟိုဝိပဿနာဉာဏ်နေအောင်ဟုတ်ကလားဗျာဒိဋ္ဌိကိုရင်ပါရအောင်မှတယ်ဟဲ့ဒိဋ္ဌိကိုသိစားသိပေးပြီးမှသောတပံဖြစ်မှတယ်ဟင်အဲအဲ့တော့တို့ဒီဟောပေါ့ဗျာအင်းပထမခုယောဂီဖြစ်နေသခန်းဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားသူကြီးနဲ့ပြောရင်တော့အငြင်းတရားသူကြီးပြောရလိမ့်မယ်တင်တယ်ဟေ့ပြန်လာတော့တလုံးပါရပါဘို့ဗျဟုတ်ကလားအဲသောတပန်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့ဘာတော့အလေတန်းတို့တရားသူကြီးတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်တင်တယ်ဟဲ့ဘာတော့ကာမရာဂပြပါရကိုသူကတတ်ဖို့ရဖြစ်ရတော့မှာလေတောင်းယူရတော့မှာတင်တယ်ဟုတ်ကလားအဲတကယ်လို့တရားရဟနာကံဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်တော့ယောဂီတို့အကြီးရန်တရားသူကြီးပြောရလိမ့်မယ်တင်တယ်ဟေ့ဟေ့ဘာသာဘဝမာနအဝိဇ္ဇာရှိသနာရှိနေတာအကုန်သူကကိုယ်ဒီသာပေးစီအမိန်ကိုပေးနိုင်တဲ့စီထိသူကသိရလိမ့်မယ်ဗျာဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဘာတော့ဟိုအရိယာဆင်းနေလေတရားသူကြီးဆင်းနေတယ်မတူဘူးလားဗျာဟုတ်ကလားဟင်တို့ဒီအကြီးရန်တရားသူကြီးဖြစ်တဲ့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်များအရဒမရနေတဲ့ရဟနာပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့တို့ကဘဝရာကကိုဘဝလေးကိုခင်တွေ့တဲ့ဟာအလုံးနှုံညာတယ်လူတိုင်းပြည်လားဟင်ကိုယ်ကိုချမမချမဖူးဖူးမှပြည်တယ်ခဏတော့ဒီတိုင်းတော့တိတ်တယ်ဟုတ်ဖူးဖူးရင်းနဲ့တော့ဖူးဖူးကွာလားဟင်အားဖို့ကိုချမတိထားပြားအခါကျအလုံးလုံးညံ့နေရဟင်ဟင်ပြီးတော့အားလုံးသာဆိုတော့ဒီမတိမှုကတားရင်းညံ့နေတယ်လေသူ့တရားခံမှမသူမှမသိဘူးသူ့ဒုရထွက်ကျူးနေတဲ့တရားခံမျိုးမဟုတ်ပဲနောက်ကကျုပ်ကိုင်းတဲ့တရားခံမျိုးလေဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ကိုကြိုက်တာလဲမတိမှကြိုက်လို့ရတာတိကြိုက်လို့မရဘူးခဏတော့အကြောင်းတင်ကြီးကြိုက်ပါမလားဗျာအေးရဒေါသဖြစ်တာလည်းမတိမှဒေါသဖြစ်လို့ရတာဗျာတိဒေါသဖြစ်လို့ကိုသူ့အကြောင်းတင်ကြီးဒေါသဖြစ်ဖို့ရှိဟုတ်ကလားသူ့အတွင်းသဘောတည်နေရင်လေအဲ့တော့ဒီမတိမှုဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာကသူ့ကိုယ်တိုင်ဖတ်ပြီးတော့ကျုပ်လို့လားမရှိဘူးနောက်ကကျိုးခိုင်းတယ်နဲ့ဗျာဟင်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဒီလိုနင်းညွန့်နဲ့ဟိုတရားမမှုကြတော့တို့ခုနပြောတဲ့တကယ့်တရားသူကြီးကြမှာနိုင်နေမှာတယ်နော်ဗျာဟင်ဟေ့အခုတို့ယောဂီများကြတော့ပါတော့ဟိုဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ငါဇွဲကြီးမှုတင်လေဟဲ့အပေဟူသွားတဲ့ဟာငါဇွဲကြီးမှုကြောင့်မဟုတ်လားငါကောင်းစားပြီးရောဟုတ်ကလားဗျာအဲအဲ့လိုဟိုခကြညံတို့ဟိုတရားခံများကိုသိတဲ့စီတော့တရားသူကြီးကလည်းဘယ်လိုတော့ဟဲ့ဟင်ခကြညံမလားဘယ်လောက်ကြမ်းတို့ဟင်ကြားရင်လာကြတို့တရားသူကြီးတွေကပြောတော့တော့လားခါကြမ်းကြမ်းလားဟာအထင်ပေါင်းများတို့တော့ပြောတော့တော့တရားသူကြီးတွေထင်တာပဲခွတ်တရားခံရတော့ခါကြမ်းကြမ်းပဲလေဟင်ဟင်ဟိုဘာတော့ဟိုရီချိုးတဲ့တို့ကာမတောင်ခွတ်ကလေးတစ်လုံးမှဟိုငါချိုးဖို့နဲ့သူချိုးဖို့ပဲလို့လို့တော့ဟာတရားခံရတော့ကြမ်းတော့ဟင်ချိုးချိုးချိုးလို့ရှိလားဟိုချိုးရင်ချိုးမပြန်နိုင်ပါဘူးဟင်ဟင်ဒီခွတ်ကလေးရဲ့ခါတာတလုံးမထင်ဘူးဟေ့ယောဂီကတပြုံကြီးကြာလာတော့တနေ့တုန်းကဟင်ငါဘွဲကြီးမကြီးအဲ့ခါကျမှသိလိမ့်မယ်ထင်လို့လားဟေ့တဲ့တို့ဒီတရားကြီးပဲကခတ်ပြင်းညမကင်ရမှာပဲဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့တို့ဒီဟာရဖို့ရာအတွက်ကြတော့တောတပံဖြစ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အင်္ဂါမှာသူကထပ်ပူပူထားပြီးခုနငါကျဲ့ပြင်လေဟေ့သူသူတော်ကောင်းနဲ့လဲပေါင်းတရမယ်ဗျာဒါမှအမှန်တမ်းပြီးမှာကိုตัวเตียมันเสพูดีเว้ยเนี่ยเตียตูยี้มันเสพูดีเว้ยเนี่ยเออเตียตูยี้ผิดจริงเตียตูยี้เนี่ยด้วยพี่แล้วตูตินั้นเตียออกมาแท้เออตูรอก้องน่ะแหละปองเตียออกมาแท้ล่ะถูกล่ะล่ะพี่แล้วปองนี้อยู่เนี่ยยากล่ะยากไหนลูกถูกล่ะตูรอก้องอ้วนมาชื่อนี้แต่ตบอตบาวะเตียฤกูตูรอก้องสกานาจ้างไปมาเตียมาแท้แหละตูรอก้องตักกูมาแท้แหละเออตูรอก้องน่ะแหละปองอ่ะแม้แต่อ๋อตูรอก้องเตียแหละน่าจ้างได้มั้ยแหละဟုတ်ကလားအဲနာကြရုံနဲ့ပြီးကြလားတဲ့အေးယောနိတောမနတိကာရတနလုံးလေးနဲ့မအောင်ပါ နှလုံးမင်းမနိုင်ဘူးရတယ်ဟုတ်ကလားဗျာဟေးအဲ့တော့နှလုံးမင်းတော့မန်းနေပြီမကြည့်ရမလားဟဲ့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိတဲ့တရားနဲ့လျော့အောင်ကျွန်တော်ကြည့်ရလိမ့်မယ်တဲ့ဟေးတခါလေးချက်တိုးသွားတယ်လေဒါဆိုတရားသူကြီးကျမ်းနဲ့ဟိုဘာတော့ဟိုတေခံကျမ်းကိုသိရမယ်တရားသူကြီးတင်မှုသူကြတော့လေးမျိုးထပ်ကိုဟုတ်ကလားဗျာဟေးဒါတရားသူကြီးဖြစ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ရည်ချင်းလို့ခေါ်ဟုတ်ကလားအင်းတို့ပါတော့တရားသူကြီးတင်နန်းတက်ချင်ဝင်ကြီးလဲတောင်းလာလေဦးမယ်ဗျာဟေးသိနိုင်မှာမလားဟေးပြီးတော့တင်နန်းတက်ခါလဲတောင်းပါလားသိနိုင်မှာမလားဟာဟုတ်ပါမှာဟင်းအဘိနိမာတဲ့ကြီးတွေခင်ဗျားတို့ဟေးကျွတ်တောင်းနေကြဝင်ကြီးကနှစ်ခုတောင်းတယ်ခင်ဗျားတို့ဟုတ်ကလားတကယ်လို့တင်ရမယ်တကယ်လို့မရလူတိုင်းကတော့တကယ်အထောက်လို့တဲ့ခန္ဓာကိုရှိပေါင်းရှိမယ်ဟုတ်ကလားရှိနေမယ်တကယ်ဒီလိုလုပ်ဆိုတော့လုပ်နိုင်မှာဆက်လုပ်နိုင်မှာရတယ်ဟုတ်ကလားကြိုးစားလို့တဲ့ခန္ဓာတစ်ခုရှိနေရနိုင်ဘူးဟုတ်ကလားဗျာတကယ်လူကြီးရမယ်ဆိုတော့တရားလူကြီးလို့ရတာမျိုးမဟုတ်ပဲမှတ်မှတ်ရဟိအထောက်လို့တဲ့ခန္ဓာကိုပဲလူကြီးနဲ့လူပြောရတယ်လေအဲ့တော့တကယ်လေအထောက်လို့တဲ့ခန္ဓာလည်းရှိရမယ်ဟုတ်ကလားဟိပြောတကယ်လေကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒါဝင်ကြီးလားပြေးရပြေးနိုင်မှာဟိဟိပြေးနိုင်မှာမလားလားဟုတ်ပါမလားဗျာတို့နောက်ကတငါတောက်ခွဲကြီးရတော့ခေါင်းဆောင်ကိုပြုတ်သွားတယ်ဒီဟာတွေတော့မသိဘူးဟိုတာဦးတော့အလောင်းလဲသွားဘူးကြားတယ်ညာပဲချင်းဖွက်ပြီးမှန်းသိဘူးတဲ့28ဝါကြီးဆိုလားဟိဟိဟေ့ဘယ်လိုငြိမ်းနေတာတူထွက်ပြီဘယ်လိုဖြစ်ဒီဟိုတောင်းအလောင်းလဲမှာတော့တပြားတွေဘယ်လိုနေမလဲလားဟေ့ရဲရဲနဲ့တူပါပဲဟေ့ဟေ့ပြီးတော့တူတင်နန်းတက်ခါလဲတောင်းရလို့မယ်ခင်ဗျာတို့ဟင်ခုနကဝင်ကြီးဟုတ်ကလားတင်နန်းတက်ခါရှိသေးရဲ့ဟုတ်ကလားတဘောပေါက်အောင်လဲနာကြရမယ်လိုက်လဲလိုက်နာမယ်ချွတ်တို့ဘယ်တော့တော့ဟောနေလဲခင်ဗျာတို့တဘောမပေါက်ရင်လကားပဲဟုတ်ကလားဟိုကြားရတော့ကတော့ကလီနာထောင်ကြီးကတော့ကြားမှာပဲသူတော့သူဘာကိုဆိုလို့လာတယ်သူဘာလူကျင်တာလဲခဏတော့တပည့်ပေါ့လေကူမေဟုတ်ကလားဟိုကျန်တဲ့အပြင်မှာတော့ဟိုတရာနှိုးတဲ့တရားမျိုးပဲသူခေါ်လို့ရတယ်ဒီမှမဟုတ်ဘူးယောဂီတို့အခုချိန်မှာမှန်အားနဲ့သွားနေတဲ့ယောဂီကိုတို့ပါတော့ဟိုပြေးသေးတယ်ဟိအလုံးလုံးဖို့ရာတွေဝှောက်ပြေးနေတာအခုချိန်မှာဟိုတရားနဲ့ပတ်သက်တာဘာမှမလုပ်ဘူးဟောတော့ပြေးလို့မှရမှာမဟုတ်ဒီပြေးနေဟုတ်ကလားအခုတို့စားတဲ့ငားရင်းညာနေတာစားပြီးခုချိန်ထိအလုံးလုံးဖို့ပြေးသေးတာတင်လေဟိုကံများမှာတော့ဇာလန်းချင်းရင်ဇပ်ပနဲ့အရင်ရရသေးတကူဗျခုကဇပ်ပနဲ့ရင်ရိုက်တုံးပဲဗျဟုတ်ကလားဗျဒီမှာတို့ဆိုလိုချက်ကလေးတွေဟာတခုနဲ့တခုဟိုတရက်တဲ့တရက်ညှင်းညှင်းကြောသွားတာပဲဟုတ်ကလားဒါလည်းယောက်ျီလိုပဲကသဘောပေါက်မှာလားကြားယူနိုင်ပြီးရဘူးလေဟုတ်ကလားဟိဟိတဘတော်အောင်ကိုနာရအောင်မယ်ခုတို့ကြားယုံမလားနာသလားဘလောက်နာတော့ချင်းရင်ကဓမ္မကြီးဆောတော့နာလားချင်းရင်ကဓမ္မကြီးကမခံရင်လက်အပေါင်းနဲ့ထားပြောတော့အဲ့ဒါတလနဲ့ကောမေ့လာဟိချင်းရင်ကဓမ္မကြီးနဲ့ရံဖြစ်တော့ပါလေချင်းရင်ကဓမ္မကြီးခေါ်ထားတဲ့တရားတလနဲ့မေ့လားတနည်းနဲ့ကောအမေတို့ချင်းရင်ကနဲ့တွတ်တွတ်တွတ်ပြောတော့ဒီကောင်မှငါကောင်ပြောရတယ်မှာပါသေးတယ်နဲ့ဘလနာရောဘလနာရောဒီဟာကအဲ့လောက်နာလားအာဒီကလည်းခြေရင်းကဓမ္မကြီးလောက်တော့မဟုတ်တော့ဘူးနဲ့တူပါဗျာဟင်ခြေရင်းကဓမ္မကြီးဟောထားကြဘယ်လိုလူလားဟင်အဲ့အမြဟိုခြေငါဖြတ်သွားဘယ်နဲ့နေတော့ဟင်ငါကောင်းနာနဲ့တူတယ်ငါအရွယ်တိုက်ခါနဲ့တူတယ်နဲ့နားထားဗျာအိန္ဒိယကြတော့ဟင်ဟင်တို့ကိုဟောရတာကိုလေအဲ့လောက်ထိကြားရနေပြီလေဘာဆိုလို့တဲ့ဆိုဟင်နားလေဦးမယ်ထင်းနေအဲ့နားယုံနေပြီသလားဟင်လိုက်နာရအောင်မယ်တဘောလည်းပေါ်ပါမယ်လိုက်လည်းလိုက်နာအောင်နဲ့ချက်တင်နေဟိလိုက်တော့လိုက်နာတဲ့တဘောမပေါ့ဘူးဟိုတို့ညွန်ကြတဲ့လမ်းတိုင်းရောက်နိုင်ပါမလားအဲ့ပေါ့လားလိုက်တော့လိုက်နာနေတယ်လေတဘောမှမပေါ့ဖဲနဲ့ဟုတ်ကလားတဘောတော့ပေါက်တယ်မလိုက်နာဘူးဆိုရင်တော့တို့တို့နဲ့အတိုင်းရောက်ပါမလားသူရောက်နိုင်ဘူးအဲဒါကတရားနာတဲ့ခါတောင်းတဲ့တို့အကြီးပြ သိနေရတာအဲ့ဒီကြီးကဥပမာပါဗျဟင်အဲ့ဒါတရားနာခြင်းခုနကတို့တကယ်ဟိုအထုလို့ဆန္ဒလည်းရှိရမယ်တကယ်လည်းအထုနိုင်ရမယ်ဒါကဝင်ကြီးဟုတ်ကလားဗျာဟင်ပြီးတော့တို့တရားသူကြီးဆိုရင်တရားခံနဲ့အဝေါ်စားအပြင်းစင်ကိုရသေးတယ်လေနှမ်းကြည့်လိုက်ဘယ်ဟာကတရားသူကြီးဟိအဲဘယ်ဟာကဟိုတရားလူဟိဘေဟာကတရားခံဟိဆိုတာဒါလည်းကွဲပြီးရသေးတယ်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒါတော့လဲတော့ဝတ်စုံလေးနဲ့ပါရလေဦးမယ်ထင်တယ်ပါလားဟင်သူစာရဏီကပြောခဲ့တယ်လို့ဟင်တရားသူကြီးတွေမှမသိအောင်ခင်ဗျားတို့လုံကြီးသောက်ထိုးရမယ်ဟုတ်လားဟင်ပြီးတော့ဇွန်တွဲလာရမယ်ခင်ဗျားတို့ပါလားထိမောင်းရဘက်ပဲရည်ရဲနေမှာပါဟိလုံကြီးသောက်ထိုးရမယ်ဆိုတာရွာတဲ့စိတ်ကိုခဏပြောင်းပြန်ချမ်းချလိုက်ရွာတဲ့ကခဏတို့လောဘနဲ့ဒေါကနဲ့ဒီနှခုနဲ့အောင်မှိုင်းတိုက်ပြီးသွားကြတာမဟုတ်ဘူးလားဒီမှာခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါရှိတော့ဘယ်တော့မှရအောင်ခင်ဗျာစိတ်သာချတာဝန်ခံနဲ့မရမှာတော့ရမှာတော့ဘူးဘယ်ရမှာတော့ခဏပြောတော့ဟုတ်လားဗျာဟာလောဘနဲ့လို့လို့ရရင်ကျွတ်တော့ပါလိုက်လို့ပြီးမှာပေါ့ဟုတ်ကလားဒီကောင်လောဘတော့ကဘာမှမပါဘူးဘာမှမပါဘဲနဲ့ဒီဘဝင်လေးလေးကိုငြိမ့်ကြရမှာဟုတ်ကလားအဲ့ဒီတို့တရားပြီးဘဝင်လေးမငြိမ့်ဘူးလားဗျာအဲ့ဘဝင်လေးငြိမ့်မှဝင်လေးထွက်လေးလည်းပုံမှန်ဖြစ်တာဟုတ်ကလားဗျာဘဝင်လေးလှုပ်နေလို့ရှိရင်ယောဂီတို့ရဲ့ဝင်လေးထွက်လေးဒီရင်းရင်းကပြန်ထွက်မယ်ချက်တိုင်းချင်းမရောက်ဘူးဒီလိုဆိုရင်တိုက်အားကောင်းမှာမလားနှာခေါင်းနဲ့လေးနဲ့တိုက်အားမကောင်းတဲ့အတွက်ဖြစ်ဖြစ်ထင်ရှားမလားရနိုင်ဘူးဘဝင်လေးနေလို့ရှိရင်လေရနိုင်ဘူးဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့လောဘဒေါကမပါဟုတ်ကလားမှတ်စိတ်ကလေးတစ်ခုတည်းနဲ့သွားရမယ်ဟုတ်ကလားဒီငါအာထုတ်မဲငါဘယ်နည်းဘယ်လိုဖြစ်ရမယ်မထစ်နဲ့ထစ်ထစ်ဖို့ထစ်တယ်ဟုတ်ကလားထစ်သေးလားအဲ့လိုရောဒီထစ်ထစ်မှာပဲခင်ဗျားတို့ဟဲ့မထစ်အောင်ကြာအဲ့ဒါရွာတဲ့စိတ်တွေထင်တယ်ဟဲ့ကြွားတွေကတော့ယူမှန်းချက်သွားရှိတယ်ထင်တယ်ဘယ်တော့မှပါဖြစ်ရမယ်ဘယ်တော့မှပါဖြစ်ရမယ်လူရင်းဘယ်လိုဆောင်းဝင်ဘယ်လိုတော်တော်ညို့ညို့ဟင်ဒီပြီးတော့ဘယ်ရွယ်ပဲနဲ့ပဲနဲ့ဘယ်ရွယ်ဘယ်လိုဘယ်လိုအဲ့ခဏတို့ရွာထဲမှာထစ်ရှိတယ်ဒီမှာမထစ်နဲ့ထစ်ထစ်မယ်ခဏတို့ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ရွာထဲစိတ်ကလေးကိုပြောင်းညံလှန်ပေးသမ်းပါဒီမှာမှတ်ကလေးတစ်ခုနဲ့ကြွားမှာဟုတ်ကလားဗျာရုံးကြီးလိုတိုင်းဘာမှဝင်နဲ့ဟုတ်ကလားဗျာသဘောပေါက်လားဒါမှမဟုတ်လုံကြီးသောက်ထိုးရမယ်တရားသူကြီးမှန်ပြီးအောင်ဟုတ်လားဟေ့သောက်ထိုးတယ်မဟုတ်အမှန်တိုင်းလည်းမဟုတ်ကန့်လန့်ကြီးတွေနဲ့တူပါတယ်ဗျာလုံကြီးကန့်လန့်နေလားဟေ့ပြီးတော့တရားခွင့်ဝင်ဖုံတွဲဝင်ရမယ်ဝင်လားဖုံတွဲဘယ်လိုမျိုးဝင်မှလို့လုံဖုံတွဲကသူတို့ဖုံတွဲနဲ့ဒုဖုံတွဲလည်းတိုက်ကြည့်အောင်ဟင်ဘယ်လိုမျိုးလို့ဟုတ်ပါမလားဗျာဒီမောင်ကြာဟင်ဟင်တူနေရောမှာတော့ကျောင်းသားတွေကတော့မယုံရင်အကျင့်ခိုင်းတာလေညဖျားသူညမိုးသေးပြစ်ပေါ့အခုလေမနေ့တော့ဘုံဘောဖြစ်လာတခါလေးမှဖြစ်ဖြစ်ဘူးလားဘုမဟာတခါမပဲသူလည်းပဲသူလည်းဟောယုံကြည်ရတော့သူကတပည့်ကိုရသွားပါမင်းဓမ္မယုံဆိုတော့ဘုတော်ဘုတော်နဲ့သွားတာဟုတ်ကဲ့ဟင်ငါခဏပြောင်းမကွာဟုတ်မင်းသွားနေဆိုဟဲ့အဲ့ဒါဘုံပြတဲ့စိတ်ကလာဘူးလေအဲ့တော့ဓမ္မယုံနဲ့ယုံကြည်တာနဲ့တုံထိုင်နေဟုတ်စိတ်ကတော့ရွာပြန်လဲခြင်းလဲဟိုကဘာဒီကဘာဟုတ်ဗျာဟင်ငါလာဆုံးတွဲဟာခုနကတော့လာတယ်ပြောပြီဗျာဟင်ဟင်သူ့ဘုံထားရမှာလေဘုံမင်းကတည်းကလုံးနိုင်တယ်လေတပည့်မျိုးတွေကတော့တယောက်ဖယ်နိုင်မှာပေါ့ဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့တော့သူဆွဲတဲ့ကြိလေသာပြီရဲ့ရိုတင်မမဆွဲတာမဟုတ်ဘူးဖလားမဆွဲတာမဟုတ်ဘူးကိုမဆွဲတာမဟုတ်ဘူးစိတ်မဆွဲတာဟုတ်ကလားဟင်ဟုတ်ကလားဗျာဆွဲစိတ်မှမများလေရှင်းနေတဲ့တဏှာဥပါဒံဒါတရားတို့စိတ်မှရှိတဲ့ထင်တယ်ဟဲ့ပြီးတော့ကြိုက်တာမကြိုက်တာဒါဒီကောစိတ်မှထင်တယ်ဟဲ့သူတိတရခံသူဘူဘူတို့ဖားရမှာထင်တယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ရုပ်ကြည့်တယ်မရဘူးကိုရောစိတ်ရောဟုတ်ကလားကျော်ပြီးတော့ထိုင်နေချိန်မှာထိုင်ရုပ်နေရာမှာထိုင်ဖိတ်ရှိနေရာမှာစားတုံးစားဖိတ်ရှိသားမှာတွားဆုံးတွားဖိတ်ရှိသားမှာဟုတ်ကလားကိုယ်နဲ့စိတ်နဲ့တထက်ကြမြောင်လောက်ออกมาထင်လေဟင်အ အင်းတရားသူကြီးမှန်သိအောင်ဒီဝုစုံလေးတွေလည်းပြောင်းဖို့ပေးသားမှာဟုတ်ကလားမ
1: ှန်ပါ
0: အဲ့တော့တို့ဒီထဲမှာဖျားပေးထားတယ်ခုနကတရားသူကြီးတို့အရေးချင်းငါးခုထင်တယ်ဟဲ့ဒါလေးအရေးကြီးဆုံးအဲ့ဒီမှာသာဓာသေးဝရုံနဲ့ယုံကြည်ရမယ်တဲ့ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ယုံတော့ယုံကြည်တယ်ပဲထားအောင်နဲ့အာရောဂိတာယုတ်တပိတာခိုင်မာရမယ်ဟုတ်ကလားဗျာကြံမာတယ်ဆိုယုတ်တပိတာထင်မဟဲ့အဲ့တော့ယုံနဲ့ယုံကြည်တယ်ကြံနဲ့ကြံမာတယ်ဘယ်တော့ပါရံဘောတဲ့ဟုတ်ကလားအာယုံနဲ့တစ်ဖြောင်းနဲ့ထားမှာဟုတ်ကလားစိတ်ကစားနေလို့ရုပ်တို့ရနိုင်ဘူးဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ယုံနဲ့ယုံကြည်တယ်ကြံနဲ့ကြံမာတယ်အာယုံနဲ့တစ်ဖြောင်းနဲ့ထားနိုင်တယ်ကျိုးစားတဲ့နေရာကိုဆက်နေအောင်တွင်တွင်ကျိုးစားတဲ့တာရံဘောဆိုရှိရမယ်ဟုတ်ကလားဗျဒီမှာတတိပတ်အာနဘွားမှာလေယောဂီတို့ဒီဟိုနိုးထခြင်းကနေပြီးနားခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ခိုးနာကြီးလားဗျာဒီအတွင်းကိုတခါနဲ့မတွေးတာမပြေးတာအောင်သူ့ကိုယ်နဲ့သူ့ရုပ်ထင်လေဝင်တော့ဟောဝင်ရုပ်နဲ့ဝင်တည်လေးလားထွက်တော့ဟောထွက်ရုပ်နဲ့ထွက်တည်လေးလားဒါလေးကိုထက်ကြံနေအောင်ကိုဒီတတိကပုံပြီးခိုင်းနေရတာထင်လေသဘောပေါက်သလားဗျာဟေ့အဲ့လိုကိုတွင်နေရှိသားမယ်တဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ယုံလဲယုံကြည်တယ်ဟုတ်ကလားဗျာကြမ်းလဲကြမ်းပါတယ်အာယုံလဲတစ်ဖြောင်းနဲ့ထားတယ်ဟုတ်ကလားဗျာတွင်တွင်လဲကြိုးစားပါတယ်ကြိုးစားတယ်လို့ဖြစ်ပြက်လည်းမြင်အောင်ပါဟေ့ဟေ့ဒါအရေးကြီးဆုံးထင်တယ်ဟေ့ဒီကြိုးတော့ကြိုးစားနေတယ်သရဏတော့ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ကလားကိုယ်ကလှုပ်ရှားမှုကိုဝင်လေထွက်လေရှုပ်ရင်ဝင်လေထွက်လေရလှူရှားမှုသိရမလဲဟုတ်ကလားဗျာသိအောင်လည်းပဲယောဂီတို့တထိုင်တွင်ဟိုသူဟာပြင်နိုင်ကမထမ်းလားဗျာဝင်ပြီးတော့ဗာပြည့်တော့ထွက်တယ်ထွက်ပြီးတော့ဝင်နေဝင်ပြီးတော့ဟောထွက်ပြီးတော့ဟင်ဒါပဲမဟုတ်ဘူးလားဘယ်တော့ခရီးရှိတော့ဝင်ပြီးထွက်မှာပဲထွက်ပြီးဝင်တာပဲဒါလေးမှခိုင်းတာဟုတ်ကလားဝင်ပြီးခွမှာပဲကောထွက်ပြီးဝင်လာပဲဒီလုံရမှုလေးတနည်းအားတွေ့ပြတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တူဝင်လေရဲ့တစ်ချက်ကို၄စက္ကန့်နဲ့ပဲတွေ့လေထွက်လေတစ်ချက်၄စက္ကန့်ခရင်းနဲ့ပဲတွေ့သမှာတစ်ချိန်ကို900ဟုတ်ကလားဟေးအဝင်450ထွက်450ဒါလေးကြည့်ခိုင်းလာလေပြီးတဲ့ပူသေးလားဟုတ်ကလားဟေးနောက်ရကြတော့ခုနောက်ရကြတော့အခုတစ်ပတ်လုံးလုံးပေါ့ဒါပဲဗျာဘုရားကမပါပါဘူးဘုရားကမပါပါဘူးဖြာဟိုဟာလာကိုဖုန်ကြီးနဲ့ဖိုးသူတော်သူပြောခဲ့ဘူးတဲ့ပုံရှိပါသေးဟင်ဖုန်ကြီးကကြောင်ပေါ်ကဆင်းပြီးကုရီသွားတော့ဖုန်ကြီးကဝေါ်ရှောရှောဆိုမကြီးပင်ပေါ်တက်သွားဟင်အဲ့တော့ရှေးကိကတော့ဟိုတို့ဒီလိုဟိုလူတိုင်းတို့ဝေယောပစာမလုပ်အောင်ဖိုးသူတော်ကိုရတာလေအဲ့တော့သူဖုန်ကြီးကဖတ်သားကလည်းပါခြင်းဗျဟုတ်ကလားသူတော့ဟိုမှာဖုန်ကြီးကွာတက်လိုက်ဆိုတော့လေသူသူပြောတဲ့အတွက်ပြီးတဲ့အတွက်ပေါ့အာဘကတည်းကဟာဗျအဲ့တော့အာဘလည်းမသိရလေအောင်နဲ့ဗျဖတ်သားလည်းပါရလေအောင်နဲ့ဗျဖိုးသူတော့ခေါ်ပြီးမကြီးခိုင်းကိုဟင်အကြီးခိုင်းကလေးဗျဟင်ဖိုးသူတော့ကဟိုဖုန်ကြီးကရည်ရွယ်ချက်ကတော့မကြီးခိုင်းကိုညီစိတ်ရှင်တာလားမကြီးကြီးမှာအုပ်နေတဲ့ဖုန်ကိုမြင်သေးကျင်တာဖုန်မြင်သေးကျင်တာဟုတ်ပြီဖိုးသူတော်ကတော့အယိုးကကြီးကိုဗျရိုးတယ်ဆိုတာအရာပြောတာပါဗျာမကြီးကြီးနေပဲဘုံကြီးနေတကိုင်းတကိုင်းသုံးကိုင်းလေးကိုင်းခုနှစ်ကိုင်းခရာဟုတ်ဟုတ်ဟိုခုနှစ်ပင်ဒီတပင်ခုနှစ်ကိုင်းရှိလားဒီခုနှစ်ပိုင်းခုနှစ်ကိုင်းရွေးတွေ့မှာပေါ့ဟုတ်ကလားဗျအဲ့တော့ဘုံကြီးကလည်းသူသိသေးကျင်တာကဖိုးရသူတော့ခက်တာကဟိုမကြီးပင်ရဲ့အပွင့်နဲ့ဖုတ်ကြွားရောအယောင်ကြီးကလည်းတူတယ်ဗျာဟင်ဟိုဘာတော့ဟိုခက်ချမ်းချမ်းမျက်စိနဲ့မြင်နိုင်မှမလားဟင်မကြီးကိန်းကလည်းမွေးချောက်ချောက်ဖုတ်ကလည်းမွေးချောက်ချောက်ခင်ဗျားတို့ဟင်တော်တော်ကိုမျက်စိရှင်မှမြင်ရမယ်ခင်ဗျားဟုတ်ကလားအဲ့တော့မမြင်တော့ဘုန်းကြီးကခက်ယုံသွားအောင်အဲ့တော့ကြီးရဗျာရောတကိုင်းနှစ်ကိုင်းခုနှစ်ကိုင်းဟင်အဲ့တော့တွေ့လားသင်စားချမ်းချမ်းကြီးခိုင်းဘယ်လိုလဲဖုန်းကြီးကမကျင်တော့ထက်ယုံကွာဟုတ်ကလားຢ່າတော့တခါနှစ်ခါဆိုတော့ဖုန်းကြီးကလည်းဒေါသဖြစ်လာထက်ကြီးကွာခတ်ထန်နံပြောတော့ဖိုးသူတော်လည်းကြီးပြီးခုနှစ်ကိုင်းဖျားလို့ဆိုတယ် ဟိုဘုန်းကြီးတော်သားဖြစ်သူလည်းတော်သားဖြစ်ပါဟုတ်ဟုတ်ကလားအလိုက်တဲ့ဖိုးသူတော်တွေတို့ဟာတွေတော့ဟုတ်ပါဘူးတို့ကဘယ်နှခါရှိရောရှိလားဟိုဟိုကခုနှစ်ကိုင်းလေတို့ကဘယ်နှကိုင်းလို့ဝင်ပြီးထွက်ထွက်ပြီးဝင်ဘယ်နှကိုင်းလို့တို့ကနှစ်ကိုင်းနေဖိုးသူတော်ဟာခုနှစ်ကိုင်းမူရှောင်းရင်ထားသားမှာဗျာခင်ဗျားတို့နှစ်ကိုင်းနေနေဗျာဟေ့ဟုတ်ကလားဗျာဟေးအဲ့ဒီရလှုပ်ရှားမှုမြင်မှခင်ဗျားတို့ဖွတ်တွေ့မယ်ဟုတ်ကလားဖွတ်တတ်ပါမဟုတ်လားဟေ့ဒီမှာလည်းအတွေ့အာရုံလေးမဟုတ်ဘူးလားလေးလေးနဲ့နှာခေါင်းလေးနဲ့တိုက်တဲ့တို့မီးနဲ့ချင်းနဲ့တိုက်ရင်မီးဘူးထွက်တယ်လို့လေလေးနဲ့နှာခေါင်းရမှာကြားကအတွေ့အာရုံလေးဆိုတာပေါ်နေတယ်ရှိနိုင်မလားဗျာအဲ့လေးတိုက်ကြရင်နှာခေါင်းလည်းအပြည့်ကြမှာပေါ့ဟုတ်ကလားလေကအတိုက်ကအလားဖြစ်ရင်နှာခေါင်းခါတဲ့ဘက်ကလည်းခလလဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ကလားကိုယ်ဘက်ကလေဘက်ကဟိုနုနုလေးဖြစ်ခဲ့ရင်ခါတဲ့နှာခေါင်းလည်းနုနုနေမှာပေါ့အဲ့ဒီအတိုက်ဂျားလာဆိုတဲ့အတွေ့အာရုံဖွတ်ထပ်ပါယူရှိတယ်ဒါလေးရဲ့လှုပ်ရှားပုံသိဖြစ်ချင်တာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဒီအင်္ဂါ၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံမှယောဂီတို့လူချင်းနဲ့တရားကြနိုင်တယ်တတရားသူကြီးဖြစ်နေတဲ့လက်မှတ်ပဲလေဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဒီ၅ချက်ထဲမှာယုံကြည်ချက်အရေးကြီးဆုံးဟုတ်ကလားလောကီဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တာဖြစ်ဖြစ်ကောင်းနာဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာဖြစ်ဖြစ်ယုံကြည်မှရည်တင်တယ်မယုံကြည်ရည်တင်သိရှိပါမလားဟင်အဲ့ယုံကြည်မှရည်တင်တယ်ဟုတ်ကလားဗျာတောင်တူဟူအာလာဝကကဘုရားကိုပုစာမေးတဲ့အချိန်မှာလောကမှာအများဆုံးဘာလုံးကိုတော့လို့မေးဟင်အဲ့ဘုရားကပြည်တယ်တာတိတဝိတံပုတိတတတိတံဒီလိုဖြစ်လေ။ဟင်ဗမာလိုတော့လောကမှာအများဆုံးကယုံကြည်ချက်ပဲကွာ။ဟုတ်ကလားဗျာ။အဲ့တော့ယောဂီတို့ကြတော့ယုံသေးနဲ့မရဘူး။ယုံကြည်မှရမယ်။ဟုတ်ဘူး။ဟင်ကောင်းတာလို့ယုံကောင်းတာဖြစ်တယ်။ကာမတက္ကတာဝါဒီဒီယုံကတော့ဟိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေရှိတာပဲလေ။ကောင်းတာလို့ကောင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတာလို့ဆိုတာဖြစ်တယ်။ဟေးဒီယုံနဲ့ခဏတော့မရဘူး။ဟေ့ဘာဖြစ်လို့ရောတာမန်ရာတာမန်မဟုတ်တာခင်ဗျားတရားသူကြီးဖြစ်ချင်တာဟိုဟေ့တရားသူကြီးဖြစ်တော့ခင်ဗျားတို့ယုံသေးကြင်ရောယုံကြည်ကြင်ရမှာဟေ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဒီပေးထားခဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ယောဂီတို့တက္ကချယုံရမယ်ဒီနိဗ္ဗာန်လွယ်လို့ဒုက္ခကလွတ်မြောက်နိုင်တာဘာရှိလို့ဟုတ်ကလားဗျာအခုအာထုနေခြင်းကာလလေးမှာအိမ်တုံးကဒီဒုက္ခမျိုးတွေ့ရလားတွေ့ပါအခုတက္ကချတွေ့တယ်ဘာဖြစ်လို့ရောကိုခန္ဓာကိုပြန်လှည့်ကြည့်လို့တွေ့တာလည်းတကြောင်လေပြီးတော့ဒီရှိနေတဲ့ရိုးတွင်းချင်းပြီးသည့်ဝင်းနေတဲ့ခိုးနေတဲ့အောင်းနေတဲ့ကိလေသာပူတွေရောဟင်ပြီးတော့ခန္ဓာမှန်ကိလေသာမှန်တွေရောဓာတ်တွေကိုတတိယမှွေနောက်ပြီးတော့ခန္ဓာတို့လုံနေချင်းနားမဲ့ခနောက်ပြမမဲ့ဟုတ်ကလားလားဒီဒုက္ခတွေလေအဲ့တော့ဒီတတိမှွေလို့နှောက်လို့တတိလှည့်ပြလို့တွေ့ရတဲ့ဒုက္ခကိုဒီတတိနဲ့ပဲကြံကြောရမှာတဲ့တခြားနဲ့ကြော်လို့ရပါမလားညရနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘုရားရှင်ဟိုတွေ့အတွက်ကိုထားပြခဲ့တဲ့မိကိုဟုတ်ကလားဒါပြီးတို့သူ့နောက်ကိုလိုက်ဖို့ရာအတွက်ထားခဲ့တဲ့တခုဒီတော်နီးလို့ယောဂီတို့ယုံကြည်ချက်သင်ထားမယ်ဟုတ်ကလားယာပြီးတော့တခါတို့ဘုရားရှင်ကိုသာဆိုတော့သူ့တာကတွေကိုသူ့ဝိညာဉ်အတွက်ကိုစောင့်ခေါ်ဖို့ဒီတန်ခါရဲ့လို့အသိဖို့ဖွဲ့ထားကြတာဒါတို့ဖရာလက်ထက်မှာပဲဟုတ်ကလားဗျာတို့ရှိကဟိုရှိပွင့်ပွင့်ကြတဲ့ဖရာတွေတုန်းကတော့တာဝက20 30တန်ပို့ဘူးတယ်လေဟေးဟိုဖရာနဲ့အတူဖြစ်တဲ့တာဝကမရှိဘူးလားဗျာအဲ့ဒီတာဝကကနေတခြင်းဖြစ်တဲ့တာဝကနောက်တာဝကဆိုတာဟိုသာသနာကုန်ပြီဘာဖြစ်လို့တော့ပဲနန်းရှိမှာပွင့်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရှိတဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုသူအကုန်ခေါ်သွားပြီလေ။ဟင်အခုတို့ဒါကတန်းတူလေးထင်တယ်။တရားမှာတို့29ကမဟုတ်တာလုံးတုံး။နန်းတော်ထဲမှာ6နှစ်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျင်းရတုံး။ဟုတ်ဗျာ။၃၅နှစ်ပဲလိုက်ကြဆို။ဟုတ်ဗျာ။ပြီးတော့တရားတန်းမျိုးတရားတန်းနေရင်အတ္တဖြစ်ပေါ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်20ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ရတယ်ထင်တယ်ဟိ။ရှစ်ခဲ။တသိန်းဆိုရင်1000။ဟုတ်ကလားဗျာ။အဲ့တော့ရှစ်ဆယ်မှာတို့45ပါဆိုတော့အပေပုံရောက်နေသူနှီးမလားဟိဟိုဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ကိုနာကြားခွင့်မရဘုရားရှင်ကိုဖူးခွင့်မရတဲ့ရုတ်တက်တဲ့နံတက်တဲ့ပုံတွေရောက်တော့ ရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလို့မိနိုင်ဘူးကြဒီ45ပါး5ပါးလေးနဲ့ဒါတွေအတွက်ကိုသူ့တန်ခါကိုဝင်ပြီးတော့နဲ့ပညာပြီးသူ့ကိုသာထားခဲ့တာတယ်နဲ့အဲ့ဒီတာဝကတွေခေါ်တဲ့တရားပြီးဖျားကျင့်တယ်လို့ကျင့်လို့ဖျားပြီးတယ်လို့ပြီးပြီးမှဒီလမ်းပြရတာတယ်ဟဲ့အဲ့တော့နီးကြိုက်ဖျားတမားပေါ်တဲ့တတိချက်ခဏတော့ယုံကြည်ပါဟဲ့သူဒီတို့ကိုဒုက္ခဖြစ်တာကိုမခိုင်းဘူးဟုတ်ကလားဒီသူ့တို့ကိုကြောင်မတုံးဘူးဟုတ်ကလားဗျဒီလောက်ထိယုံရမယ်ဟုတ်ကလားဗျအဲ့တော့တို့ဟိုဖျားရဲ့ဖုံးမနီးကိုလည်းယုံကြည်တာဝကကိုလည်းသူ့တာဝကဒီလက်ဖင်ကံပေးခဲ့တဲ့ဟုတ်ကလားဗျမိမိဖျားတမားကိုလည်းယုံကြည်ယုံလားဒီဒါတော့ကောင်းတယ်ယုံတထုံးကြံလေယုံတထုံးအဲ့ဒီယုံအရေးကြီးဆုံးဟုတ်တယ်နဲ့ကိုတတ္တိကိုယုံမှတယ်ဗျဒီယုံအရေးကြီးဆုံးထင်တယ်သူများတော့မှေးလိုက်လို့ခဏတော့ယုံတယ်ကိုကိုတတ္တိကိုကြတော့တကယ်ထလို့ရမယ်ဟုတ်တယ်လို့ဟောပြဟောပြဟိုဟိုအင်းအခြေအနေမျိုးဖြစ်နေပါလားဗျဟုတ်ဖျားပေါ်ယုံတာနဲ့ကိုတတ္တိကိုယုံတာဘယ်ဘက်ကအယုံကြီးတော့အာနောက်ကတစ်မျိုးရှိတာတစ်မျိုးဗျခင်ဗျားတို့ဟင်ဟေ့ယောဂီချင်းကုန်တဲ့ကြတော့ဟေ့သူတော့တန်ခါအပေါ်ယုံနာနဲ့ကိုတ္တတိပေါ်ယုံနဲ့အယုံဘယ်ယုံမကြည့်တော့ဟုတ်ကလားဗျအတိုင်းခင်ဗျားတို့ယုံကိုယုံနဲ့အသီးသီးလေးရှိသေးတာပေါ့ဟာကိုယုံကြီးမှခင်ဗျားတို့ပြဲ့နေတော့ဟေ့ဟဲ့ကိုတ္တတိကိုယုံလို့အရေးကြီးဆုံးဖရာယုံလို့ဟုတ်ကလားဟေ့သူ့ယုံယုံနဲ့ရမလားဟေ့ကိုကျူသားမရမှာတဲ့ဟုတ်လားဆရာသမားယုံယုံနဲ့ခဏရမလားအဲကိုကိုရင်ကျူသားမှရပါလေအဲ့တော့ကိုတတ္တိကိုယုံမှုအရေးကြီးဆုံးတရားမှာလေဟုတ်ကလားဗျာပြီးတော့တို့ဒီယုံကြည်ချက်ကတော့ကောင်းနေပြီမှန်လို့ဟိုတို့ရမှာဖို့လူသေးတယ်ဟဲ့လူတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ခန္ဓာမှန်ကိရိတာမှန်နေကိုကြအောင်တတိကမှွေးပြီးနှောက်ပြီးအထဲမှာရှိတဲ့တို့ပရိယုထန်တို့အနုတရာတို့ဟိပြီးတော့ဥဒုကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့အဘူပုတ်တို့ဓာတိအကုန်လုံးဟိုပိုက်စိတ်တိုက်နှေးနေတဲ့အချိန်မှာအတော်ရောက်ရုတ်တာပြင်းမှမှာတယ်ကျမကြီးထိခိုက်ပါတယ်သိလက်ပြင်းမှမှာတယ်ထိခိုက်ပါတယ်ဟိဒါယောဂီတို့မှမဟုတ်ပါဘူးရှင်ဟိုအောင်ကြရသွားတဲ့ယောဂီဘုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေလည်းဒီတိုင်းပဲဟုတ်ကလားဗျာဒုက္ခခံလို့ရတာပဲဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဒီโอ้ตติจังဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကိုတတိနှစ်ပြန်ကြော်နိုင်ရမယ်ဗျဟုတ်ကလားဗျခင်ဗျားတို့ရသနာတော်ကြော်လဲရဘူးတော့ရသသားလို့ရေချောင်းနာတော့ရှိမှာသာသာပဲပြုမယ်ခင်ဗျားတို့ယောဂါတော်ပြောက်ဖို့ခင်ဗျားတို့ဟိဟွာလာဟိုတို့ဘာတို့ထဲအားလုံးအာကျိလို့စာဖြင်းဖြင်းဖြစ်တာကိုပြုံးတီသွားတော့အဲပူပူလာကပါပူဝေးမယ်ခင်ဗျားတို့စာဖြင်းနေပြီပူလာပါပူလာမယ်ခင်ဗျားတို့ဟိဒီတူအလေးနဲ့ဒူပူလာကောင်းစားဟိုပရင်ဖိနေရောမှာဘယ်လိုစပူစပူစားလဲစပူရဲ့ဘုခနာကြောင်းပါပဲဟိဟုတ်ကလားဖေးမီတူနဲ့ခဏကြောင်းမနေနဲ့ဟုတ်ပြီဟိဟိုတတိယဖြစ်တဲ့ယောဂါကိုဒီတတိနဲ့ပြန်ကုသွားမှာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့အရေးကြီးတာရုပ်တမကျမ်းမာခြင်းတွေပါပဲစိတ်တကျမ်းမာသံပါဟုတ်ကလားဟိရုပ်တမကျမ်းမာခြင်းနေသားမသေးဗျာစိတ်တကျမ်းမာဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲဟုတ်ကလားပြီးတော့တို့တာရံဘောဆိုတာဟင်အတ္တထေရစွာဆိုတာအတ္တထေရဆိုတာတို့အာယုန်တစ်ချောင်းနဲ့ထားဖို့အရေးကြီးတော့လေဟင်ကိုကျင်တို့တရားအထုတ်ဖို့လာတာတဲ့နဲ့ဟဲ့တို့ယောဂီတွေကဘာလို့မိတ်ဆွေဖြစ်သူဆိုဖြစ်လာကြတာလားတရားအထုတ်ဖို့လာတာလားဟင်ဟောမိတ်ဆွေများဖွဲ့သေးလားဟင်မြင့်ဖျားသူမြင့်လေချိုးဖြစ်အာညာလာလဲဘာလို့ဟိုဟိုဘာလို့ယောဂီစီစီတဲ့ဖွဲ့တာကိုဖုန်ကြီးတွေကြွားဖမ်းတာဘာလို့ဖျောင်းနိုင်နေအခန်းကျိုးဆိုတာအာမိတိဆိုပြီးလာတာမဟုတ်ဘူးနှစ်လလေးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်သားဟုတ်ကလားဗျဒီနှစ်လဒုက္ခခံလိုက်ရင်တသက်မဟုတ်ဘူးဟိုဘက်ကခင်ဗျားတို့ပါသွားမယ်ဟုတ်ကလားပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်လမ်းတစ်ခုဆုံးစီရမယ်ခိုင်းတဲ့တိုင်းမှာလှုပ်ဟုတ်ကလားဗျဟင်အဲ့တော့အာယုံဒီတစ်ဖြောင်းနဲ့ထားရမယ်ဒီစိတ်ဆိုဒီစိတ်တစ်ခုတည်းထားသားဟုတ်ကလားဟေ့တို့သခန်းဟိုဘက်ကြတော့ကြိုက်ထားလို့သားမှာယောဂီတို့ချုပ်ချယ်မရှိပါဘူးဟုတ်ကလားဗျာပြီးတော့တာရံပေါ်တွင်တွင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်ကလားဗျာတွင်တွင်ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာတို့ဝရိယလေးနှလုံးရှိသဖြင့်အ အပြင်ဝရိယနဲ့အတွင်းဝရိယခေါ်တဲ့ဗျတာလို့တော့ကာယကဝရိယနဲ့စေတသိကဝရိယပေါ့လေကာယကဝရိယဆိုတာကဘယ်ချင်းဘယ်မှာသွားပြီးဘယ်လိုထိုင်မယ်ဒီကိုကြီးကိုကိုထိုင်လို့တဲ့နေရာထိအောင်ခေါ်လာတာဒါကာယကဝရိယဒီကြလေဟိုတဏှာကြီးလို့ဒိဋ္ဌာန်တိုင်းတဏှာကြီးလုံးလုံးသူ့ကိုအထာမခိုင်းမင်းနဲ့ဟိုထိုင်ခိုင်းပြီးကြိုးစားခိုင်းနေတာဒါအပြင်ဝရိယကိုခေါ်တယ်ဟုတ်ကလားပြုတ်ဟင်အဲအတွင်းဝရိယဆိုတာကရှုခွင့်နဲ့မှတ်သိလွတ်မသွားအောင်နောက်ကကြောင်းကြစိုက်ပြီးနေတွန်းအားလေးကိုဆိုလိုသည်ဝိညာဏနဲ့မှတ်ကလေးကျွေးမိနေအောင်လေဟင်ဖွဲ့ထားနဲ့မှတ်ကလေးကျွေးမိနေအောင်လေဒါကတို့ဟိုနာရီဝကမ္မထံပြောတာပေါ့လေဟင်တို့နာရာမရင်နဲ့နာရာလေးနဲ့တိလာလေးကျွေးမိအောင်ตุยบ่ตุนันเต็มมีอ๋องดิตุยบ่ตุนันเต็มถ้าตุญญ์สิงห์ตุละตุบ่มาแล้วไล่กูชาเนี่ยหอกล่ะเปียตาดอกอ๋อตาดานี่เนี่ยตีดานี่ต้วยนี่อ๋อหอกล่ะตวาดอกอ๋อตวาดานี่เนี่ยตีดานี่ดิหอกล่ะต้วยนี่อ๋อเอ้อดิกูนอกกะเจ้าญาไส้เตยนี่ล่ะกูเสตติกะวริยาโลต้องมะเปียไอ้นี่วริยาที่อเยจีกุหอกล่ะแต่เป็นวริยารอทายินทายมั้ยถ้ากินทามั้ยตวาดกินตวาดมั้ยไอ้นาละตะชิงตะมั้ยหอกล่ะเปียအပြင်ဝရိယကအဓိကမဟုတ်အတွင်းဝရိယတိအဓိကပဲဟုတ်ကလားဗျာညာအိယာဝင်လာတော့ငာနာမယ်လို့ဝရိယမချလိုက်ပါနဲ့မှန်မှတ်တာအိတ်ကိုသွားသွားမှသိဟုတ်ကလားဗျာအတွင်းဝရိယကအဲ့လောက်ထိအရေးကြီးပြီဗျာဟုတ်ကလားအဲ့ဒီအတွင်းဝရိယရှိမှသိဖြစ်ပြမြင်နိုင်တာထင်တယ်ဟဲ့ကျိုးဝင်မှသိတဲ့ပြီးတာအတွင်းဝရိယလေသဘောပေါက်ပါလားကဲအဲ့တော့တို့ဒီနာဝကရှုရင်နာဝရလှုပ်ရှားဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်ကိုလျာမယ်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒီမြင်ဖို့ရာကြတော့ဘာအရေးကြီးသတုံးခင်ဗျားတို့ဟုတ်ဗျာတို့တို့စားတဲ့နေရာပြောခဲ့တယ်လို့ကလေးပွဲကြီးမဖြစ်ပါစေနဲ့လူကြီးပွဲကြီးဖြစ်ပါစေဆိုတာပြောဖို့တည်းပြောဖို့နော်ဟေးဟိုပွဲတစ်ခုကိုမိဘနောက်ကနေဟိုလက်ဆွဲလိုက်ပါတဲ့ကလေးဟာမိဘမြင်ကြည့်တယ်လို့တော့ကြည့်မှာပဲထင်တယ်မိဘမြင်တယ်လို့ကမြင်မှာပဲထင်တယ်တို့တော့မိဘသိတယ်လို့သိသလားကြည့်ရချင်းတူတူဘာလို့မသိအောင်ပြန်ညာဟင်ဟောတူဘယ်သာများညံသွားဝယ်ရအောင်မာလာလိမ့်မတော်အေးရဲညံကလာပြန်ဟင်ဟေးဖင်ကျင်စိတ်ခေါ်တယ်လေစူဇန်စိတ်ဖင်ကျင်စိတ်ထွာဟုတ်ကလားဒါကြတော့ယောဂီတို့ကိုသိလွယ်အောင်တတိလေးနှလုံးပေးထားပါတယ်အပြင်ကကြတော့ခုနကအပြင်ဝရိယရှိတယ်လို့အပြင်တတိထင်တယ်ဝင်တယ်ဒါအပြင်တတိထင်တယ်ဟိအတွင်းတတိကနှခေါင်းလေးလေးနဲ့တိုက်တဲ့နေရာလေးကပ်ပြီးအောင်းမိနေတာလေဝင်းဘယ်လိုနေတယ်ဆိုတာဒါစူးစမ်းမှာမဟုတ်ဘူးလားဒါဖြင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီအတွင်းတတိအရေးကြီးတော့ဟုတ်ကလားသဘောပေါက်ကြပါတယ်ဟိအတွင်းတတိဒီဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ဖို့ရတဲ့အတွင်းတတိကတောင်းယူပါသေးဗျဟုတ်ကလားအတွင်းတတိကဒီဝင်တဲ့ပရမတ်ကိုဟိုဝင်တဲ့ပညာနဲ့ကင်ပြီးတော့သူကသွားရတာတဲ့နော်ဟုတ်ကလားထွက်တဲ့ပရမကိုထွက်ပြညာနဲ့ခင်ရတာထင်တယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားထင်ညာသားကြီးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထင်ညာပေးပါပြောမှရတယ်လို့လည်းထင်တယ်လေဟုတ်ကလားဗျာလက်ဖက်သားကြီးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်ဖက်ပေးလာဆိုမှရတယ်လို့ဗျာဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဝင်ပရမသိခြင်းဝင်ပြညာနဲ့ခင်ရမှာထင်တယ်ဟဲ့ထွက်ပရမသိခြင်းတော့ထွက်ပြညာနဲ့ခင်ပြီးပါဒါရတုတဝင်လေပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကလည်းဝင်ပရမကိုဝင်ပညာနဲ့တင်မပေးရင်စိတ်ကိုအနာပေးလိုက်ရင်အတွေးတွေနဲ့တခြားပညာတွေဝင်ထိုးမလာနိုင်ဘူးလားဒီလိုဆိုတခြားပညာကဝင်တယ်ထွက်တယ်ဆိုတော့အပြင်တတိကကာကွယ်ပေးထားတယ်ထင်တယ်ဟဲ့သဘောပေါက်သလားသူတာဝင်လေဒါအပြင်တတိရဲ့တာဝင်တို့အတွင်းတတိကဝင်ဘယ်လိုနေတယ်ထွက်ဘယ်လိုနေလဲဒါစူဇန်ချင်းဖင်ချင်းချင်းအောင်းမိတ်ချင်းမဟုတ်ဘူးလားဒါတတိရဲ့သကလုံးလေးကြီးတယ်ဟုတ်ကလားဗျာဒါလေးကတို့ပရမတ်ကိုဖော်ထုတ်ပေးတာတင်တယ်ဟဲ့လုံရှားမှုလေးကိုထင်တဲ့ထင်မြင်တဲ့မြင်အောင်ဟုတ်ကလားဗျာတထိုင်နဲ့တထိုင်လေတည့်ရက်တည့်ရက်ပုတ်ထင်ရှားလာအောင်အဲ့ဒီအောင်းမိတ်မှုဆင်ခြင်မှုစူးစမ်းမှုသူကတောင်းယူပါတယ်သူဒီအရေးကြီးဆုံးတင်တယ်ဟုတ်ကလားသူဒီအရေးကြီးဆုံးအဲ့ဒီအင်္ဂါ၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံမှတို့လူချင်းနဲ့တရားသူကြီးလက်မှဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ကလားဗျာအနေသုံးဘာပေါ့ငါတကောကောမှုအမှုလောက်တော့ယောဂီတို့စိတ်နေရမယ်ဟုတ်ကလားဗျာငါတကောကောမှုစိတ်၍တေခံတွေ့ပြီးရင်ပေသံပေစီပေးနိုင်လို့ရှိရင်ယောဂီတို့ဘိသိက်ခံဖြစ်မှာပဲလေအပေဝဲသွားဖို့လူသေးလားဟဲ့အပေဘဝကအကျွတ်လို့နဲ့ဘိသိက်ခံဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ကလားဗျာအင်းအချင်းရှိတုံးလေးနည်းနည်းပြောဦးမဖရာလက်ထက်ကတို့ခုနှစ်နှစ်သားလေးဟဲ့ ပါဏိတာပါမလဲဆိုဟုတ်ကလားဒီရှင်မာတာတိပုဂ္ဂာကြီးရဲ့တပည့်သူ့ဆုံးကအိမ်ကဟိုမိဘနှစ်ပါးရဲ့ကလေးလို့ဆိုရမှာပေါ့ရှင်မာတာတိပုဂ္ဂာကြီးကိုအားကြပြီးသူ့တာမလဲဟုတ်ပြီတော့လိုက်လာခဲ့တယ်ကြောင်းလေအဲနောက်ရက်တော့ဟိုရှင်မာတာတိပုဂ္ဂာကိုရောကြီးကရှေ့ကဗျသူကနောက်ကဆုံးကံကြွားကြတယ်ဟုတ်ကလားအဲတော့ပထမရှေ့မှာလေသမားတယောက်ကရှင်ညောင်းဖော်နေပြပေါက်ပြားနေလေဟင်ရှင်ညောင်းဖော်နေတဲ့အဲ့ဒါကိုကိုင်လေးကတွားတွေ့တော့ရှင်ဖုရားအဲ့ဒါဘာလုပ်တာတော့ရှင်မသူဆရာကိုမေးတယ်အဲ့တော့ဟဲ့ရှိတဲ့ဘက်ကရေကိုမရှိတဲ့ဘက်ကိုပေါက်ပြားဟိုပေါက်တူးနဲ့တူးပြီးတော့တွေ့သေးနေတယ်ဒီဘက်ကတော့ရေကြီးရှိပေါ့လက်ခွဲနဲ့ပြောရင်လေဟိုဘက်လည်းကတော့ရေမရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒါကိုပေါက်တူးနဲ့မြောင်းတွေ့ပြရတာဟုတ်ကလားအဲ့တော့သူကဖြစ်နေတယ်သူကစသုတတကလေးကိုဟုတ်ဘူးအရှင်ဘုရားဒီတက်မဲ့ကိုလိုရာကိုတွေ့ပြီးလို့ရသလားမေးတယ်အဲ့တော့ရှင်မာတာတိဗုဒ္ဓကိုတော့ရဖြေတယ်ဟဲ့ဘေးရာမျိုးမဆိုမပြုတ်ပြုတ်ပြင်ပြီးရနိုင်တာပဲတဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဒီပါဏိတသာမဏေကယုံကြည်ချက်ပြစ်ထားတယ်ဘိုးကတက်မဲ့ဖြစ်တဲ့ရေတောင်မရှိတဲ့ဘက်ကရှိတဲ့ဘက်ကိုတောက်တူးအားနဲ့မြောင်းတွေ့ပြီးလို့ရသေးရဲ့တဲ့ငါသက်ရှိဟုတ်ကလားဟင်ဟုတ်ကလားဟိအာယုငါးပါးဘက်မှာရှိနေတဲ့စိတ်ကိုနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ဘက်ကိုငါတိတတိနဲ့တွေ့တန်းပြီးရင်ဘာလို့မရအောင်လဲတဲ့ဗန္ဒတာမလဲလေအဲဒုတိယတခါသွားပြန်ရောသွားပြန်တော့တို့မြားတွေ့လာဗျတို့တော့တော့အရင်ကတော့တွေ့တတ်ပါလေငယ်ငယ်ကဟိုဒူးလေးဖြစ်တဲ့မြားလေဟင်ဝေယုံနာကိုတို့ခြုံရတာထင်တယ်ခြုံပြီးသူ့ကိုဖြောင်းအောင်นี่ปู่ไปอ่ะเถอะทีนี้หิไปไล่ตะคาระมุซุพี่ติว่าหูญะลงนี่ตะลงเนี่ยจี้ไล่ดีหน้ากောက်ได้ทิ้งกောက်ได้เนี่ยปู่ไปผ่าออกดิโลหมดล่ะเอ้าตะคาตัวปู่ด้วยดิปู่ตะคาทับนี่ล่ะสิเมียตาบ่ลงท่าโหเมยเออหัวตาริพุทธะกูรอยาเอ้ากောက်นี่เด้เหมียกูอปู่ไปผ่าหนากว่าหอกล่ะหิเออตาเมียเนี่ยเนี่ยเมยล่ะเว้ยอะชินเปียตะแม่กูโลยาผ่าหูยะล่ะเมยအဲ့ဒီရှင်မသာတိဗုဒ္ဓကိုယ်တော်ရဲ့ထုံးစံပေါ်ဟဲ့ဘေရာမျိုးမဆိုပြုတ်ပြင်ပြီးရတယ်တဲ့ဟုတ်ကလားဟိအဲ့တော့တခါတရားအားကယုံကြည်ချက်ကပထမတဲ့ဒုတိယဖြစ်လိုက်ရင်တိုးလာမလားရော့သွားမလားမတိုးလာမှာလက်မဲ့ဖြစ်တဲ့ညာတောင်အပူပိတ်ဖြောင်းလို့ရသေးရင်တဲ့ဒုစိတ်ကလည်းစိတ်ကောက်ကြည့်တင်လေဒီစိတ်ကောက်ကြည့်တဲ့ကြောက်ညာဆိုင်အားအတူဝရိယပေးပြီးဖြောင်းရင်ဘာလို့မရမလဲဟုတ်ကလားဒီဒုစိကဘလောက်ကောက်ပေါ့ညားနဲ့မတိတ်မငိမ့်နေမှာပါဟင်တခါတည်းကောက်တာတောင်ငါးနေမြောက်တင်နေဟင်အရှိကနေနောက်ရှိခောက်တာတင်နေကောက်ယုံနာကိုယ်ယုံကိုယ်စီတရားပါအာတို့ညားဘုံဆိုးထမဒီလောက်ကြီးကောက်မှာတော့လဲဖြောင်းမနေပါနဲ့ဗျာဒီလောက်ကြီးကောက်နေမှာတော့လဲဟုတ်ဗျာဖြောင်းလဲရမှာတော့ပေါ့တမဟင်တရှိသွားပြန်ရောကျေးပါတော့တို့လဲဝင်ရိုးတွေ့ဘူးလားလဲဝင်ရိုးကြတော့တခါတည်းလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးကိုဓာတ်ထက်ထက်ကလေးနဲ့ကပ်ပြီးယူရတာတင်ဟဲ့ဟိုဘေးဖွဲခုတ်လို့ရသလားမကပ်ယူမှရသေးဗျအဲ့ဒါကြီးတွေ့ဗျာနော်အရှင်မြတ်ဒါဓာတ်ထတော်ကိုမေးတယ်အဲ့တော့ဒါကဟေးလဲဝင်ရိုးကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးရအောင်ဓာတ်လေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ဖြင်းသိမ်းနေတယ်ကွဲ့မေးအဲ့တော့အရှင်မြတ်အဲတက်မဲ့ကိုဒီတို့ပါတော့လိုချင်တဲ့ပုံစံရအောင်လုပ်ပြနေမလားတို့မေးတယ်ဟဲ့ဘယ်ရာမျိုးမဆိုပြုတ်ပြင်ပြီးရတယ်တဲ့ဗျဟင်တို့ကျွန်မသားရိပုတ္တာဒီလိုဖြေတယ်အဲ့တော့တို့တရာ၃ချက်ဆင့်သွားပြီထင်တယ်တစ်ချက်ဆင့်ငါ၃ချက်ဆင့်ဟာအဲ့၃ချက်ဆင့်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့တရာပို့ပြီးတိုးလာအဲ့တော့ဒီတက်မဲ့တောင်မဲ့တဲ့လိုချင်တဲ့ပုံစံကိုဒါလေးထက်ထက်နဲ့ကပ်ပြီးရွေပေးလို့လိုရာရောက်သေးရဲ့ငါတို့မညင်ညွတ်တဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲဒီအတိလေးကပ်ပြီလေဟုတ်ကလားဟဲ့ဒါအတိလေးကပ်တာတင်လေအောင်းမိမှုလေးလေဒါလေးနဲ့ကပ်ပြီးပြုတ်ပြင်ပြင်ဘာလို့မရမလဲတခါတည်းဒီသုံးချက်နဲ့ယုံကြည်ချက်လည်းပြင်းသွားရောတပြည့်တော်ဆုံးမှာမလိုက်တော့ဘူးတဲ့ဟင်အဲ့ဒီရှင်မသာရိပုတ္တရာကိုရောရတဲ့အလိုက်တိတိဒုက္ခသားကသူ့တော်လေးပေါ့ကွယ်ตาတွေကတော့တန်ခေါပေါက်လို့တုံးခုခေတ္တတော့ပေါ့လေအဲ့ဒါလေးပေးလိုက်ပြီးသူတို့နှစ်ပန်းနေတဲ့ကြောင်းလေးကြောင်းပါ့ဟင်ဆုံးကုန်ခံတော့ဘူးလေမစားချင်နေဟင်ကာမအာယုံကိုအဲ့လောက်တိကြက်ကြက်တောက်တောက်ဆုံးချလိုက်တယ် တခါတည်းဒီတရားမရရင်မထတော့ဘူးဆိုပြီးတခါတည်းတို့တပိတ်ကလေးတွေးချပြီးတင်မလင်ခွေပြီးထိုင်တော့တာပဲတရားမရမထဘူးဆိုတဲ့ရှေခိကရဟန်းကိစ္စပြီးမှလေးမဲ့လေးဘူးတရားသူကြီးထိတ်ပြီးတင်နေဟင်အထက်တန်းတရားသူကြီးကိုပြောတာဟင်တရားမရမထတော့ဘူးဆိုလို့ဟိုတို့လိုပါလို့ဟင်ဝေအေးလှုပ်လှုပ်ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးဝေအေးလှုပ်လှုပ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဖွဲအေးလှုပ်လှုပ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဗျာว่าเตียมะยะมะถะระวุสว่าอัถะตันเตียตุจีเล่แม่เล่ปูกูล่ะวุโซโลดีเอตะคาเดโหปิ๊นๆฐานะจิ่นเลยเอตอตุตะจามิงก็แลบานุกะลาจอกผาติโหเอรอบานุกะลาจอกผาติเนี่ยสว่าย่อเนี่ยจอกผาจีอ่ะสิบว่าล่ะบ่ฟูเปียลุดิบาผิดตะเลติจิ่นไอ้จอกผาก็ดูตั้วนี่ลิเนจี้โตตุใส่บาตะคาเดฉีลงฉะลงเฉิ่นเนี่ยลุดิมาตะคูผิดเนี่ยโลเวเฮ้လူဒီကိုကြည့်ပြီးကျင်အဲ့ဒီကြောက်ဖြာကိုသွားထိုင်တော့ဆိုလိုပြီးဗျအဲ့တော့ကြည့်တော့ပဏိတသာမဏေလေးရဲရဲတောက်ထင်တယ်ဟိယုံကြည်တော့ရဲတင်းနဲ့ထင်တယ်ဟိအဲ့ဒီကနေ့တို့ပါတော့တရားမရရင်ဒီကနေ့သူမစားတော့ဘူးလေအဲ့တရားလုံးလုံးမရရင်တရားလုံးလုံးမထတော့ဘူးတဲ့လေတကယ်လို့နဲ့ခုနှစ်ရလုံးလုံးမရရင်ဟောတကယ်လို့တလာလုံးလုံးမရရင်ဟောတို့ဟာတွေလည်းရတော့ပါဒီလောက်တော့ရမှာပါယုံကြည်လားယုံသေးလားဟင်အာမွေးကင်းသားလားပြေးနိုင်တာသားလားအာမွေးကင်းသားလေဗျာကိုတော့တကယ်ယုံကြည်ဗျအဲ့တော့တခါတော့တရားမင်းကြီးကအာဒီလိုဆိုငါနေလို့ဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့နာမင်းကြီးလေးပါတင်တယ်ဟဲ့အဲအเจ้าကလေးမျက်နှာရှာနာမင်းကြီးလေးပါမင်းကတော်မကမင်းကရှိဘက်ကမင်းကနောက်ဘက်ကမင်းကမြောက်ဘက်ကဟောဟိုပေါ်မှာဟိုပါတော့ချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့အတန်လေးတောင်မကြတာ။အပြင်းကဖိတ်ငြိမ်ပါသေးအတွင်းခဏဖိတ်ငြိမ်မှုဖြစ်ပြမြင်ရတဟုတ်ဗျ။ဟင်တခါလေနာပါခေါ်မင်းကလည်းလေမတိုက်ခင်းနဲ့ဟုတ်ကလား။ပြီးတော့နေနာပါခေါ်တော်တော်မူးမူးတက်သွားဦးမယ်မင်းကလည်းနေဆွဲထား။အဲ့လိုဟုတ်ဗျ။ဟင်အဲနာဒီလည်းတခါတည်းတိတ်ကိန်းလေးပြီးပါကလေးတောင်မကြအောင်နာမင်းကြီးလေးပါကဖေးရတယ်ဗျ။သူကအဲ့လိုခိုင်းပြီးတော့တရားမင်းကတော့ပြန်အဲ့လိုရမယ်တင်လား။ရဘူး။ဟိုရှင်မာတာတိပုတ္တရာကိုတော်ကြီးလာလို့ဟိုတခါအဲ့တော့ပဏိတာတံလေးတကယ်အထုံနေတဲ့ယုံယုံကြည်ကြည်ရဲရဲတင်းတင်းကိုရှင်မာတာတိပုတ္တာသွားတဲ့အတွက်အနောက်ဆက်ဖြစ်မှာဆိုလို့ဖခင်ကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုရှင်မာတာတိပုတ္တာပဏိတာတံလေးအကြောင်းကိုမဝင်ဖြစ်အောင်ရှေ့ကနေကန့်လန့်ကြီးစဉ်းကြံလျှောက်ပေးနေရတဲ့ဖခင်ကနေတာလားနေနေတာပေါ့ဗျဟင်အဲ့လောက်ထိလိုက်ပြီးစူးစမ်းပေးရတယ်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဖခင်ကလည်းဝင်ကူတကြားကလည်းဝင်ကူနတ်ကလည်းဝင်ကူအဟုတ်လို့ပြီဆိုတော့ဓမောဟဝေရခတိဓမ္မသာရိတ္တနဲ့တရားပါကူကကျင့်လို့ရှိရင်တရားစောင့်နေတာမနေနိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျင့်ရင်ဒါတခါတည်းသူပထမတော့နာမကျင့်မှာပေါ့ဗျာသူလည်းဝင်တို့လိုယုံကြည်ဥစ္စာဟင်ဟင်သူ့မှာရုပ်ဘူပါသလားသူ့မှာနာမ်ဘူပါသလားဒီယုံနဲ့တင်နာဒီလိုဒုက္ခပြင်မှာပဲဟုတ်ကလားဒုက္ခကလွတ်ခြင်းဒုက္ခပေါ်တင်ကြည့်ရမှာတယ်ဟဲ့ဟင်ဒုက္ခကလွတ်ခြင်းဒုက္ခကိုပေါ်ပဲတတိတင်ကြည့်ရမှာမဟုတ်လားဟင်အဲဒီကနေကြော်ရမှာပဲရေကြော်ဗျတခါတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီမျက်နှာရည်ကိုစိုက်ကြည့်ရင်ကိုယ်မျက်နှာမှာအိုးမဲပေတာတော့မသိနိုင်ဘူးအနည်းရရှိတာဟောအခုသိနေမှာတယ်ဗျဟုတ်ကလားအရေးကြီးတာမှန်ကြည့်ဖို့ပဲထင်တယ်အဲ့လိုနဲ့ကိုတကားတမဲပြတဖူးပြနှမဲပြနှဖူးပြသုံးမဲပြသုံးဖူးပြလေးမဲလေးဖူးဟောရနာကြီးတာဖြစ်သွားရောဟုတ်ကလားဗျအဲ့ဒီခါကြတော့မှဟိုဖခင်ကလည်းရှင်မာတာရိပုတ္တာကိုဝင်ဝင်ပြီးတယ်ဟုတ်ကလားဗျတရားကလည်းခုနဟိုတကယ်ခုံကြီးမှတာကလွတ်ပြီးတယ်ဟုတ်ကလားဗျအဲ့ဒီချိန်နီနာသားကြီးကလွတ်ရသေးဘူးတဲ့ကအဲ့တော့တို့လေတော်သမားတွေကအင်းမူးမတဲ့သေးဒီမုံမတဲ့သေးနဲ့ထွန်ရတာအဲ့ဒီနည်းဟုတ်ဗျာဟင်ဟင်အဲ့ဒီဟိုပါဏိတာတံလေးရဟနာသစ္စာသက်ကလေးလားအဲ့ဒါလေးနဲ့တန်ဃာတော်တွေဆုံးစားပြီးမှနေမင်းကြီးလို့တော့သုံးနိုင်ထိုးနေတယ်အဲ့လိုလုပ်ရတယ်တကယ်လုပ်တော့ဟုတ်ဖြစ်တယ်ထင်တယ်တကယ်ယုံတော့ဟောတကယ်ရဲတယ်ထင်တယ်အဲ့တော့ပါဏိတာတံလေးတော့တကယ်ယုံတကယ်ရဲတကယ်ကိုတခါတော့လုပ်ပြလိုက်တော့ဖရားကောနေတာသလားနေတာတရားကောနေတာဘာသူကနေတာဟုတ်ဘာဖြစ်ဟုတ်ကလားဟဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ သူရဖို့ရတဲ့သူရဲ့ဒီနေ့ယုံကြည်လို့ရင်ကျန်တဲ့ဖရာရောတရားရောဒါသာသနာဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟင်ဟောသာသနာရဲ့အာသာမီအကုန်လုံးကူညီပေးရတယ်တို့ခုယောဂီကြီးကြတော့ဒါပြနေတော့ကိုရဖို့လုပ်တာလားသူများဖို့လုပ်တာလားဟဲ့ကိုရကိုယူပါလားဆုံးကဆုံးမလည်းပြီးမှထားရပါဘူးတို့လည်းဝေဘုံညာပေးရပါဘူးအဖွဲလည်းတော်တော်ဖို့ဆုံးပေးရပါဘူးကိုရကိုယူပါဟုတ်ကလားကိုယ်ဖို့လေးတောင်နေတာလိုနေပြီးလုပ်နေဖះလဲနေတာကြီးတကြားလဲနေတာကြီးကိုယ်ကိုယ်တော်ကနေတာလိုလေးလားဟင်မနေတာလုပ်တာလားကိုနေတာလိုလေးလားဟုတ်ဖះလဲနေတာကြီးခဏတကြားလဲနေတာကြီးစိတ်သာချခဏတကြားကအိမ်မက်တောင်မက်မှာဟုတ်ခင်ဗျားတို့ဟောဗျာကြီးတော်ဗျာတို့ယောဂီကြီးကိုယ်ကိုယ်လေးတော့ကိုကနေသားကလေးလေးလုံးလေးဟုတ်တယ်လေဟုတ်နေသားကလေးပဲလားဟင်ပြင်မမပြင်ပါဘူးတဲ့နင်းနေလေးတော့ဖြောက်လိုက်တယ်ဟုတ်တို့အရင်လေးဒီလိုပဲဒီမှာတို့ကိုကနေသားကလေးလေးနေရင်ဖရားလဲနေသားကြီးဖရားလဲနေသားကြီးဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ကလားကိုယ်ကိုယ်လှုပ်တာကိုရကိုယူဟုတ်ကလားပြီးတော့တို့

0: 2569ခုနှစ်ကောဇာနေ့1385ခုနှစ်ပြာဇူလာပြည့်ကျော်2ရက်2024ခုနှစ်တလပိုင်း29ရက်စနေနေ့နနခင်ခါကာလရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလေကူးမြို့ရွှေမန်တင်ကျေးဝါသစ္စာရွှေရှိကျောင်းတိုက်တွင်မှာကွယ်လွန်သူမိခင်ကြီးတော်သိန်းဆန်ကိုနှစ်ဖြစ်ရည်စိုးပြီးတော့နေစုံများဆက်ကပ်လှူဒန်းပြီးကုလကောင်းမှုများပြုလို့အမြတ်တမ်းများပေးဝေဖို့ကြိုးပမ်းအထောက်ကြတဲ့တက္ကမကြီးဒေါက်တာဒေါ်စန်းမြတ်မိသားစုတဲ့ဆွမ်းအနုမောဒနာတရားအနေနဲ့ယေရှုဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတစ်ပုဒ်နှာယူကြည်ညိုကြည့်ရအောင်နော်ဘယ်တရားဟောဖို့စိတ်ကူးထားတော့ဆိုတော့တာဂတာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်အာယုသုတ်တံဆိုတာလေးဟောဖို့ဘုံဘုံကစိတ်ကူးထည့်ထားအာယုဆိုတာအသက်ဟုတ်လားအသက်ရဲ့သဘောတဘာဝရှင်သန်မှုရဲ့သဘောတဘာဝဟာဘယ်လိုရှိသလဲအသက်ရဲ့သဘောကိုသာအမှန်တိုင်းဘုဖုံတို့နားလည်ကြမယ်သဘောပေါက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းမှုတွေကိုဓာတ်ထက်ပို့ပြီးတော့ကြိုးပမ်းအထုတ်လို့စိတ်ထက်သန်လာနိုင်မယ်ပေါ့နော်အသက်ရဲ့သဘာဝကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံမှန်မှန်ကန်ကန်သိဖို့မြင်ဖို့ဘုဖုံတို့ကြိုးပမ်းအထုတ်တယ်လေဘုဖုံတို့တွေကရှင်သန်ပြီးတော့နေထိုင်ကြနေပြီမယ်လို့အဲ့ဒီရှင်သန်ခြင်းရဲ့တဘာဝကိုကောင်းကောင်းနားမလည်ကြသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်သန်မှုဆိုတဲ့ဒီအသက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမြင်ပြထားသလဲဆိုတာလေးကိုတည်တည်ကြာကြာလေးအာယုံပြုတ်ကြည့်မယ်ဟုတ်လားအခါတစ်ပါးမြတ်စွာဘုရားရှားတဲ့ကျိုးပြည်ဝေလူဝန်ကျောင်းတိုင်းမှာတရင်သုံးနေတဲ့အဲ့ဒါလိုတရင်သုံးနေရင်းနဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီအသက်ဆိုတဲ့ရှင်သန်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောတဘာဝတွေမြတ်စွာဘုရားဟောပြနေအသက်ဆိုတာဘယ်လိုသဘောရှိသလဲဆိုတာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြတယ်တဲ့ဘယ်လိုဟောပြလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီတုတ်တန်ထဲမှာလည်းမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်အပ္ပမိဒံဘိက္ခဝေမနုဿာနံအာယုဂမဏီယောတံပရာယောကတ္တဗံကုသလံစရိတဗံပြမရှိယံနတ္ထိဇာတတအမရဏံယောဘိခဝေရှိတံဇီဝတိသောဝတ္တတံအပ္ပံဝဘိံယောတဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားယဟန်တန်ဃာတွေကိုရှင်သန်မှုဆိုတဲ့အသက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသက်ဆိုတာဘယ်လိုသဘောရှိသလဲအသက်ရဲ့တဘာဝကိုအမှန်တိုင်းနားလည်ပြီးတော့ဘယ်လိုနေထိုင်ကျင့်သုံးသင့်တယ်လဲဆိုတာလေးကိုအတူချုပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတာလေးကိုမှတ်တမ်းတင်ထားအဲ့ဒါလေးကိုတည်တည်ချာချာလေးနားဆိုင်နော်အပ္ပမိဒံဘိက္ခဝေမနုဿာနံအာယုဘိက္ခဝေယဟန်တော်တို့မနုဿာနံလူသားတို့ဤဣဒံအာယုဟောဒီအသက်ရဲ့သဘောဆိုတာအပ္ပအနည်းငယ်ညလာနေကြရတဲ့သဘောရှိတာပါရှင်သန်မှုဆိုတာအများကြီးမဟုတ်ဘူးတဲ့နည်းနည်းလေးတဲ့လူဘဝအသက်ရှင်ပြီးတော့နေရတယ်ဆိုတာအကြာကြီးမဟုတ်ဘူးခဏလေးဒီမှာတော့သူကနည်းနည်းလေးလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားတန်လျာနဲ့ချီပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေလူဘဝဆိုတာအလွန်မှတိုတောင်းပါတယ်ခဏနော်ရေမြင့်တဲ့ပြင်ပေါ်မှာတစုံတစ်ခုကျသွားလို့ရေလိုင်းကလေးအဝိုင်းကလေးထင်သွားတယ်ရေပွက်ခေါ်တာပါနော်ဒီရေလှိုင်းကလေးကြတဲ့အရာဝတ္ထုရဲ့အကြီးအသေးအရှင်းအနုအရင်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ရေလှိုင်းကလေးထင်လာတယ်။အဲ့ဒီရေလှိုင်းလေးဟာဘယ်လောက်ကြာမလို့ဘယ်လောက်မှမကြာဘူး။ဒါတချို့ဒေသနာတွေမှာတော့မြတ်စွာဘုရားအသက်ဆိုတာအဲ့ဒီရေပွက်ကလေးနဲ့လည်းတူတယ်လို့ဒီလိုလဲဟောတယ်။ခဏလေးပဲလို့ပြောတာ။ဟုတ်လား။တော့ဒီနေရာမှာအသက်ဆိုတာခဏလေးပဲဆိုတာဟိုအမိဝမ်းကောင်းကကျွတ်လို့မွေးဖွားတွေကစလို့ဘွားတစ်ချောင်းလုံးရှင်သန်ပြီးတော့သေဆုံးသွားမှပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ ဒီမရဏသဘောဒါကိုဘုံဘုံတို့နားလည်ဖို့လိုသလိုเนาะအချိန်တိုင်းသိဆုံးနေရတဲ့ခဏိကမရဏဆိုတာကိုလည်းနားလည်ဖို့လိုအသက်ရဲ့သဘောကိုဘုံဘုံတို့နားလည်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာเนาะခေါင်းထဲရောက်သွားတယ်မလှုပ်တော့တဲ့သိခြင်းဖြင့်သိရတဲ့သိခြင်းကိုနားလည်ဖို့လိုသလိုအချိန်တိုင်းသိဆုံးလိုက်နေတဲ့သိဆုံးခြင်းကိုလည်းနားလည်ဖို့လိုမနေ့တုန်းကအနေထားတွေအားလုံးသေးဆုံးပျောက်ကွယ်သွားပြီးမှဒီကနေ့ဆက်ရှင်သန်ရတော့နော်အရင်လားကအရင်နှစ်ကဆိုတာတွေမပြောတော့ပါဘူးမနေ့တုန်းကအနေထားတွေအကုန်လုံးသေဆုံးပျောက်ကွယ်သွားပြီးမှဒီကနေ့ဆက်ပြီးတော့ရှင်ရတော့ဒီကနေ့မှလည်းပဲမနေ့ခင်းအနေထားတွေသေဆုံးပျောက်ကွယ်သွားပြီးမှနေ့လည်ခင်းဆိုတာဆက်ပြီးတော့ရှင်သန်นี่เลยกินอนิจจาฤเตซုံเปี่ยวกวยปั๊บไปมาญาณนี่กินสุดาเสร็จไปแล้วရှင်ตันน่ะเอราแท้ปูပြီးတော့อนุสิทธิ์จี้ไล่ไปอนิกิน6นาทีอนิจจาเตซုံเปี่ยวกวยปั๊บไปมา9นาทีอนิจจาเสร็จแล้วပြီးတော့ရှင်ตันน่ะตนาทีปีตนาทีตมินิปีตมินิตะเสกันปีตะเสกันเนาะซ้อๆก็ရှင်တန်ခဲ့တဲ့အခိုက်အတန့်လေးသေဆုံးပျောက်ကွယ်သွားပြီးမှအခုဆက်ပြီးတော့ရှင်တန်တာ။နော်ဆိုတော့ကကာယီစီးပြီးတော့စကားတွေပြောပြီးတော့ကြောင်းနေဝင်လာကြတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီအခြေအနေအရရအခုချိန်မှာဘာမှမရှိတော့သေဆုံးပျောက်ကွယ်သွားပြန်ပြီးတော့တွေ့ခြင်းလို့တော့တွေ့လို့မရတော့ဘူး။ထာဝရပျောက်ကွယ်သွားတာမရှိတော့ဘူး။ဘဝဆိုတာအဲ့လိုထာဝရပျောက်ကွယ်သွားရင်းနဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့ရှင်းသွားတာပေါ့ရှင်သန်ပြီးတိုင်းရှင်သန်ပြီးတိုင်းလည်းတောက်လျှောက်ပျောက်ကွယ်သွားတာပဲနော်အသေးကြီးမရဏကိုနားလည်ဖို့လိုသလိုအသေးလေးအနိစ္စကိုလည်းနားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအသေးလေးအနိစ္စကိုခဏိကမရဏလို့ဒီလိုလည်းပဲသုံးတယ်ပေါ့ခဏတိုင်းသိဆုံးနေရတယ်ဘဝဆိုတာခဏတိုင်းသိဆုံးနေရအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီမှာအပ္ပမိရံဘိက္ခဝေမနုဿာနာအာယုလူသားတို့ရဲ့ဟောဒီအသက်ဟာအများကြီးမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးလို့တရားစားဟောတယ်အဲ့တော့ကျွတ်တော့ချဲ့ထွင်ပြီးတော့နားလည်ရပါဘောနော်အရှည်ကြီးမဟုတ်ဘူးတူတူလေးအကြာကြီးမဟုတ်ဘူးခဏကလေးနော်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကအသက်ရဲ့တဘာဝကိုအဓိကလူရင်းလေးကိုအရင်ညွှန်ပြတာနော်ရှင်သန်မှုဆိုတာခဏလေးပါဒီလိုလေးပြောပြီးတော့ဗာချက်ပြောတော့ဂမဏီယောတံပရာယောတေဇာပေါက်တမလွန်ခရီးကိုသွားရလိမ့်မယ်တဲ့ဟောသွားရမယ်ဆိုတဲ့အသုံးနှုံးလေးထည့်ပြီးတော့သုံးထားတာသတိထားနော်ဂမဏီယောသွားရလိမ့်မယ်ဘယ်ကိုသွားမှန်းတော့တံပရာယောတမလွန်ခရီးဘယ်ဘဝလို့တိတိကျကျရေးရရပုထုဇဉ်တွေမှာတိခွင့်မရှိဘူးဟုတ်လားဒီကနေ့စိတ်အနေထားလေးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာဘုံတို့ခုချိန်မှာမှန်းလို့မရသေးဘူးကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကလည်းမပိုင်နိုင်သေးဘူးလေသိချင်းတရားလောက်ကြောက်မက်ဖွယ်ရကောင်းတဲ့ပျက်စီးမှုကြီးနဲ့ကြုံလာတဲ့ခါမှာငါစိတ်ကလေးကိုကြီးလင်းနေအောင်ငြိမ်းချမ်းနေအောင်ငါထားနိုင်တယ်လို့ပိုင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့သိကြတဲ့ကောင်းတဲ့ဘဝဆက်ဖြစ်မယ်သိချင်းတရားနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာစိတ်ကလေးကိုကြီးလင်းအောင်ငြိမ်းအောင်ထားနိုင်တဲ့အရည်သွေးကိုရှိမရှိစီစစ်ဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်သိချင်းတရားဆိုတာစိတ်ကိုကြီးလင်းအောင်အေးချမ်းအောင်ထားဖို့အတွက်လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသေးခြင်းတရားဆိုတာအလုံးစုံပျက်စီးခြင်းကြီးပဲလေကျွတ်တော့မသေးခင်မှာတသိဒ္ဓိဒေတာပျက်စီးတာတောင်တုံလှုပ်ချောက်ချနေကြဟုတ်လားနော်တသိဒ္ဓိဒေတာပျက်စီးတာတောင်စိတ်ကဘာဖြစ်နေလဲတုံလှုပ်ချောက်ချနေတာငိုကြရိုးကြရင်ပတ်ထုကြအမျိုးမျိုးမခံမရနိုင်ပျို့လဲကြစိတ်တွေဘာဖြစ်နေတာတော့ဆင်းရဲနေတာပေါ့ဒေါသနဲ့ပေါက်ကွဲနေရတာဝန်းနေကြေကွဲမှုနဲ့စိတ်တွေပျက်စီးနေတာသိရင်တရားဆိုတဲ့ပျက်စီးမှုနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ဘလို့လုတ်ပြီးတော့တာမန်လူတယောက်ဟာစိတ်ကိုကြည်လင်အောင်ငြင်းအောင်ထားဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်မလဲဒါလေးကိုစဉ်းစားအဲဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းဘုန်းတို့တွေကနော်သိရင်တရားရဲ့ခက်ခဲတဲ့အနေထားတရားကိုနားလည်ပြီးတော့ဒါကိုကြည်လင်အောင်ဖြစ်ရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်မသေးခင်ကစပြီးတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဆိုတာကိုပြုကြရတယ်ဟုတ်လားခရီးမမြတ်စွာဘုရားဂမဏီရောတွားရလိမ့်မယ်ဘယ်လိုတွားမှာတော့တံပရာရော မရေရာတဲ့ဘဝတန်လျာခရီးတမလွန်ခရီးကိုသွားရလိမ့်မယ်တဲ့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေအကုန်လုံးဘုံတို့ဘာလို့မလို့ထားခဲ့ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဇလန်းတစ်ပုတ်ပြီးသွားပြီသွားတစ်ကပြန်စဟုတ်လားကိုအမျက်တနှုံးမုံမှန်တိဆောက်ထားတဲ့အခြေအနေအရရဟာအလုံးမဖြစ်သွားပြီတော့ပြိုပြက်သွားပြီဘဝဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်အနှစ်သာရမရှိဘူးလို့ပြောတာတော်သူဘာကြီးဖြစ်အောင်လှုပ်ထားထားသိပြီဆိုတာနဲ့ပြီးသွားရောနော်အပ္ပမိရံဘိခဝေမနုဿနာအာယုယဟန်တို့ဟောဒီလူတွေရဲ့အသက်ဆိုတာအနည်းငယ်မျှပဲဂမဏီရောတံပရာရောတမလွန်ခီးကိုတေကြပေါက်သွားရလိမ့်မယ်ဒီအချက်နှစ်ချက်ကိုတည်တည်ချာချာနားလည်ပြီးတော့ဘုရားဟောတာစနစ်ကြတယ်เนาะတည်တည်ချာချာလေးနားထောင်ဟုတ်လားဒီအချက်နှစ်ချက်ကိုထောက်ပြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဗာတိုက်တွန်းလို့ဆိုတော့ကတ္တဗံကုသလံစရိတဗံဗြဟ္မရှိရိယတေဇာဘောတမလွန်ခီးသွားရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အတွက်เนาะအစဉ်ပြေဖို့အာကိုအာရာပြုဖို့အတွက်ဘုံဘုံတို့ဘာလုပ်ကြရမလို့ဆိုတော့ကတ္တဗံကုသလံကတ္တဗံပြုထိုက်တယ်ဘာကိုတော့ကုသလံကောင်းတဲ့အမှုကိုကောင်းတဲ့အပြောကိုကောင်းတဲ့အတွေးကိုကတ္တဗံကုသလံမလုံလောက်သေးဘူးထပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းစရိတဗံဗြဟ္မရှိရိယစရိတဗံလေ့ကျင့်တိုက်တယ်ကျင့်သုံးတိုက်တယ်ဘာလို့တော့ဗြဟ္မရှိရိယမြတ်သောအလေးအကျင့်နှစ်ချက်ပြောရနော်ကုသိုလ်ကိုပြုရမယ်မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ရမယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုတာကတော့အကျဉ်းများဖြင့်ဒါနသီလဘာဝနာပေါ့နော်ကောင်းတဲ့အမှုကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့တွေးတဲ့အတွေးကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ပြောတဲ့အပြောကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့လုပ်တဲ့အလုပ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်တော့ကုသိုလ်ကုသိုလ်ဆိုတာအပြစ်ကင်းတဲ့သဘောရှိတဲ့ပြုစဲမှလည်းချမ်းသာတဲ့ပြီးရင်လည်းပဲအနာဂတ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ထွန်းစေတဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိတဲ့ဒါကုသိုလ်ရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောဒါကြောင့်အနည်းငယ်မျှသာရှင်သန်နေထိုင်ခွင့်ရတဲ့လူဘဝကြီးမှာတေချာပေါက်တမလွန်ခီးကိုသွားကြရမယ်လူဘဝကြီးမှာဘုန်းတော်တွေကဘာကိုအာရအာကိုအာရပြုရမှာလို့ဆိုအဲ့ဒီကုသိုလ်ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့အမှုကိုအာကိုအာရပြုရအဲ့ဒီအာကိုအာရပြုစရာကိုကိုကိုတိုင်ရှာဖွေထားရမယ်ကိုကိုတိုင်နားခိုဖို့အတွက်ကိုကိုတိုင်ပဲအရေးကိုမလုပ်ထားရမှာလို့တိဆောက်ထားရမယ်ဒီသဘောကိုပြောတာကတ္တဗံကုသလံကောင်းမှုကိုပြုရမယ်မလုံလောက်သေးဘူးနောက်ထပ်တစ်ခွန်းထပ်ပြောတာဘာလို့ရှရိတဗံဗြဟ္မရှိရိယမြတ်သောအကျင့်ကိုလည်းကျင့်သုံးရမယ်ဟောကောင်းမှုကိုပြုရမယ်ဆိုရင်တာမအဖြစ်တော့လုံလောက်ပြီလို့ထင်ရရှိတယ်မလုံလောက်သေးလို့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ပြောတာလို့ဘုံဘုံကတော့အလိုတွေးမိတယ်နော်မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ရမယ်စိတ်ကလေးကိုအလွန်ကောင်းမြတ်တဲ့အလေးအကျင့်ကလေးလေ့ကျင့်ပြီးတော့နေရမယ်မြတ်သောအကျင့်ဆိုတာသတိပဋ္ဌာန်တရားမဂ်ဉာဏ်ရှိပါဝိပဿနာတရားကိုပြောတာဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပရိပရာလို့မြတ်စွာဘုရားနာမည်တက်ထားတဲ့မဂ်ဉာဏ်ရှိပါကိုပြောတာဒုက္ခငြိမ်းရာသို့ဆ ਾਇ ရောက်စေတဲ့လမ်းအဲ့ဒီလမ်းကိုရှောက်ရမယ်လို့ပြောတာမြတ်တဲ့အကျင့်ဆိုတာလေးကိုစက်မိလို့ဘုံဘုံပြောမယ်နော်ဘုံဘုံတို့တွေကမမြတ်တဲ့အလေးအကျင့်နေနေပဲနေနေကြတာစိတ်ကတခါလာလဲမမြတ်တဲ့အလေးအကျင့်နဲ့နေတယ်မမြတ်တဲ့အလေးအကျင့်ဆိုတာဘလို့ဟာတော့မမြတ်တဲ့တရားတွေမမြတ်တဲ့သဘာဝတွေဖြစ်ရင်းနဲ့နေနေတာကိုမမြတ်တဲ့အလေးအကျင့်လို့ပြောတာမြတ်တယ်မမြတ်ဘူးဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့လူရင်းပြောရရင်ဒီလောဘဒေါသမောဟဖြစ်ပြီးတော့နေရတာမမြတ်ဘူးအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့နေရတာမြတ်တယ်လောဘဒေါသမောဟအယုတ်တရားခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမမြတ်တဲ့အလေးအကျင့်နဲ့ကြိုးတော့နေကြတာကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့ရင်မမောတယ်မကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့ရင်စိတ်တူတယ်အချိန်တော်တော်များများကတွေ့ကြုံနေရတဲ့အာယုံတွေကိုဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှမသိတဲ့မောဟနဲ့ပဲနေကြတာဘာကြောင့်လောဘဒေါသမောဟကဖြစ်နေတာလို့ဆိုတော့တတိမရှိဘူးပမာဒလွှမ်းမိုးပြီးတော့နေတာဘဝကိုရည်စုံမျိုးတော့ဖြစ်တယ်လို့နေတာအဲ့ဒါဟာဘာလို့ဆိုတော့မမြတ်သောအလေးအကျင့်အဲ့ဒီအလေးအကျင့်ကတော့အလွန်ကိုကျွမ်းကျင်တယ်နော်ဘယ်တော့ဖြစ်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုအမိဖမ်းကြည့်လိုက်အဲ့ဒါပဲကျင့်နေတာနော်အဲ့ဒါပဲကျင့်နေတာနော်တမင်ကျင့်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေလေးကျင့်တယ်လို့ကြီးဖြစ်နေတော့ဘလို့ဖြစ်နေတော့ပမာဒနဲ့နေတဲ့နေရာမှာဘုံဘုံတို့ဟာအလွန်ကျွမ်းကျင်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေရောအမြဲတမ်းပမာဒနဲ့ပဲနေအဲ့ဒါမမြတ်တဲ့အကျင့်အခုကပါတော့မြတ်တဲ့အကျင့်နဲ့မြတ်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ဆိုတာအပမာဒနဲ့နေတဲ့အလေးအကျင့်ကိုပြောတာနောက်သတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့နေတယ်ကိုကိုဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိတယ်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိတယ်ဘာတွေးနေတယ်ဆိုတာကိုသိတယ် ဘာခံစားနေရဘလို့ခံစားနေရလဲဆိုတာကိုသိတယ်။အမှန်တိုင်းသိပြီးတော့နေတာ။အဲ့ဒါဆိုရင် तू ကလောဘဒေါသမောဟအဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်လို့မရဘူး။မမြတ်တဲ့တရားတွေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားလေ့ကျင့်ပြီးတော့နေတာကိုမြတ်သောအလေ့ကျင့်လို့ခေါ်တာ။တနည်းအားဖြင့်အလောဘအဒေါသအမောဟဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းပြီးတော့နေတာကိုဒါမြတ်သောအကျင့်ပဲ။ဒါသတိပဋ္ဌာန်တရားပွားရင်အလောဘအဒေါသအမောဟဖြစ်မှာပဲ။မဂ္ဂင်၈ပါးပွားနေရင်လည်းပဲအလောဘအဒေါသအမောဟဖြစ်မှာပဲအတူတူပါပဲ။ကုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုမြတ်တဲ့အလေးအကျင့်လေးကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့နေမေ့မနေနဲ့လို့ပြောတာ။စကားလေးခွန်းရှိသွားပြီနော်။အပ္ပမိရံဘိက္ခဝေမနုဿာနာအာယုယဟန်တို့လူတွေရဲ့ဟောဒီအသက်ဆိုတာအလွန်မှနေပါလေ။ကမဏီယောတမ္ပရာယောတေဇာပေါ့တမလွန်ခီးကိုသွားရလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကတ္တဗံကုသလံကောင်းမှုကိုပြုရမယ်။စရိတ္တဗံပြမစီရင်မြတ်တော်အကျင့်ကိုလေ့ကျင့်ရမယ်ပြီးတော့မှချုပ်ပြီးတော့ဗာပြောဆိုတော့နတ္ထိဇာတတအမရဏံတောင်းတွေးမြောက်တွေးလျှောက်တွေးမနေကြနဲ့တဲ့မွေးဖွားလာတဲ့တတ္တဝါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တတ္တဝါမသေးဘူးဆိုတာရှိကိုမရှိဘူးတဲ့နတ္ထိဇာတတအမရဏံဇာတတဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တတ္တဝါအာအမရဏံမသေးဘူးဆိုတာနတ္ထိမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားလူဘဝကိုအကြာကြီးနေရတယ်လို့ထင်နေမှာဆိုလို့ထပ်ပြီးတော့ဗာပြောတော့ဆိုတော့ယောဘိခဝေစီတံဇီဝတိသောဝတ္တတရအပ္ပံဝပင်ယောဥဂ္ဂတူတယောက်ဟာလူဘဝမှာအကြာကြီးအသက်ရှင်နေရတဲ့ဆိုအောင်တော်မှာအလွန်ဆုံးတရားပါပဲတဲ့ပူနေနေပါတဲ့အလွန်စိတ်သက်တယ်နော်ယေရှုအဖေစကားပြောတာဟုတ်လားလူဘဝကြီးမှာတချို့ကအသက်တွေရှည်ရည်နေရတယ်ဆိုတော့မရှိသေးတဲ့လူတွေလည်းအားကျတယ်နော်တို့တော့ဘလောက်ဖဲချင်းရက်သွားမလဲသူတို့ကကံကောင်းလိုက်တာတိလာကောင်းလိုက်တာမလေးအားကျတဲ့လေတန်းနဲ့ဟိုမှာအိုမင်းရွတ်တွတ်ပြီးတော့ဒုက္ခဖြစ်နေတာကိုပဲအားကျတယ်ဟုတ်လားနော်အသက်60ကျော်လူအိုကြီးတွေရဲ့ဘဝစိတ်ပြက်စရာကြီးပါဒါမဲ့ဘဝတဏအားကြီးတယ်သေကိုမသေးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အိုရင်လဲအိုပါစေနာခြင်းလဲနာပါစေမသေးရရင်ပြီးရောမသေးခြင်းဘူးနော်အဲ့ဒါလိုဒုက္ခကြီးနဲ့အသက်ရှင်နေရတာကိုပဲလူတွေကပါတော့သဘောကျတယ်သေခြင်းတရားကိုတော့မရခြင်းဘူးပေါ့နော်သို့တော့မရခြင်းလည်းပဲပါတော့ပေးရမှာပဲအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားထောက်ပြရအောင်နော်လူဘဝအသက်ရှည်လာပါတယ်ကဲဘလောက်ပဲရှည်ရှည်အလွန်ဆုံးတရားပူရင်နည်းနည်းတယ်ဟုတ်တယ်ပူတဲ့လူတွေကရှည်သေးရဆိုဘုရားပြည့်စုံအောင်ပြောတာနော်ယောဘိခဝေရှိတံဇီဝတိသောဝတ္တတံအပ္ပံဝဘိယောတဲ့တရားပါပဲတဲ့ပူနည်းနည်းပါဒါအသက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဟန်းတော်တွေကိုတရားစကားပြောနေတာအဲ့လိုပြောနေတဲ့အချိန်ပါတဲ့ဒီယဟန်တော်တွေရဲ့အတိတူးညံတူရတော့မယ်အနေထားကိုမလိုလားတဲ့အတွက်ကြောင့်မန်နဲ့ရောက်လာပြီးတော့အနှောင့်ယှက်ပေးတယ်တဲ့ဘလို့အနှောင့်ယှက်ပေးလဲဆိုတော့မန္တကသူ့အမြင်ကိုမြတ်စွာဘုရားကိုပြောတာဒီယဟန်တွေရဲ့ရှေ့မှာမြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာနော်ဘာပြောတုံးဆိုတော့ဒီကမာယုမနုဿာနာနနဟီလီသူပေါ်ရီတော့ဆရိယာခိရမတော်ဝနတ္ထိမေဇုတ်တအာဂမောဂါထာရွတ်ပြီးတော့ပြောမနက်ကစကားလေးခွန်းဒီကမှာယူမနုဿာနာလူတွေအသက်ဆိုတာအရှိကြီးပါတဲ့ဒီကဆိုအရှိမြတ်စွာဘုရား ਨੇ ဆန့်ကျင်တာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားဆောသောအပ္ပမိတံအပ္ပံအနေငယ်မြလို့ပြောတယ်သူကဘာပြောတာလို့ရှည်တယ်တဲ့လူဘဝအကြာကြီးနေရမှာဒီကမှာယူမနုဿာနာနာနံဟီလေသူပေါ်ရီတော်လူကောင်းသူကောင်းဆိုတာဒီအသက်ကိုမကဲ့ရရဘူးတဲ့နော်ဒီရှင်သန်မှုလေးကိုမကဲ့ရရဘူးတဲ့ဒီကမှာယူမနုဿာနာနာနံဟီလေသူပေါ်ရီတော်စရိယာခိရမတော်ဝနွားနို့တောင်းပြီးတော့ဇိန်လေးနဲ့ရစ်နေတဲ့ကလေးတယောက်လိုဘဝမှာနေရမယ်တဲ့စရိယာခိရမတော်ဝနတ္ထိမေဇုတ်တအာဂမောတေခြင်းရဲ့လာတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့ရောက်မလာသေးပါဘူးဘယ်နှခွန်းပြောတော့လေးခွန်းပြောတယ်နော်လူတွေရဲ့အသက်ဆိုတာရှည်တယ်လူကောင်းသူကောင်းစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့လူတွေဆိုတာဒီအသက်ကလေးကိုရှင်သန်မှုလေးကိုမကဲ့ရရဘူးနွားနို့တောက်ပြီးတော့ရစ်နေတဲ့ကလေးတယောက်လိုဘဝမှာနေရမယ်နော်တေခြင်းရဲ့ရောက်လာတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့စကားလေးကုန်ပြောတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဘလို့ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တော့မြတ်စွာဘုရားလည်းအဲ့ဒီဂါထာလေးနဲ့ နော်အနေထားလေးခက်ဆင်စင်ပေါ့အတိတ်ပဲကတော့ဆန့်ကျင်ဘက်ပေါ့နော်အဲမြတ်စွာဘုရားဘလို့မိတ်ရှိတယ်ဆိုတာအပ္ပမာယုမနုဿန္တဟီလေယနံသူပောရိတောစရိယာဒိဋ္ဌာတိတောဝနတ္ထိမိစုတနာကမောတဲ့အပ္ပမာယုမနုဿန္တလူတွေရဲ့အသက်ဆိုတာခဏကလေးနည်းနည်းလေးအပ္ပမာယုမနုဿန္တဟီလေယနံသူပောရိတောအသိဉာဏ်ရှိတဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီရှင်သန်မှုဆိုတဲ့အသက်ကိုကဲရရမယ်တဲ့။နော်စရိယာဒိဋ္ဌာတိတော်ဝါခေါင်းမီးလောင်ခံရတဲ့လူတယောက်တို့ဘဝမှာနေရမယ်။နတ္ထိမိစုတနာကမောတည်ခြင်းရဲ့မလာဘူးဆိုတာမရှိဘူးတဲ့။မလာဘူးဆိုတာမရှိဘူးဆိုတော့လာကိုလာလိမ့်မယ်လို့ပြောတာ။ဟုတ်လား။မနက်ပြောတဲ့စကားနဲ့မြတ်စွာဘုရားပြန်တုံ့ပြန်တဲ့စကားလုံးဝဖြောင့်မြောက်မဖြစ်နေတော့ဆန့်ကျင်နေရနော်မနက်ပြောတာလေးကိုလည်းမမေ့နဲ့မမေ့နဲ့ဆိုတာကဘာလို့မမေ့နဲ့လို့ဘုံဘုံကပြောရတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ပါဝင်လူအများစုကအဲ့ဒီမနက်ပြောတဲ့စကားနဲ့ကိုက်ညီနေတာများတယ်ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အမြင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားနဲ့မကိုက်ညီတာပဲများတယ်အဲ့တော့ကိုမနဲ့ရဲ့ဘက်တော်သားဖြစ်မှမသိဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလေးကိုသတိရအောင်မမေ့နဲ့လို့ပြောတာဟုတ်လားမနက်ကဘလို့ပြောတာလဲအဒီကမာယုမနုဿန္တလူတွေရဲ့အသက်ဆိုတာအရှိကျွတ်လည်းပဲဘလို့ထင်တာတော့အသက်ကိုနော်တေးချင်းကဘယ်နာနေမှန်းကိုမသိသေးဘူးရှည်လိုက်တမဟုတ်လားတမေတမောကြီးတေးမယ်လို့ထင်ကိုမထင်သေးဘူးနော်ဒီကမာယုမနုဿန္တနာနန်ဟီလေသူပေါ်ရီတော်ဒီကောင်နှလုံးကောင်းရှိတဲ့လူကအသက်ကိုမကဲရဘူးလေဟုတ်တယ်လူတွေလည်းပဲအသက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှကိုမပြောရဘူးသေတယ်ဆိုတဲ့စကားကြားကိုမကြားချင်ဘူးဘယ်လိုပြောထားတာလဲစက်သေးမရှိမင်္ဂလာမရှိနမိတ်မရှိနမမရှိမပြောစမ်းနဲ့ဟုတ်လားနော်ဒီရှင်သန်မှုလေးကိုဖူးဖူးမှုတ်ထားတာနော်ရှင်သန်မှုရဲ့အပြစ်ကိုဘုံဘုံကမြင်ကုန်မမြင်ဘူးတကယ်တမ်းကရှင်သန်မှုမှာဘလို့မှကုစားလို့မရတဲ့အပြစ်အနာစာအကြီးကြီးကရှိနေပြီးသားအဲ့ဒါပါလေပျက်စီးခြင်းပေါ့ဘာနဲ့မှကုစားလို့မရဘူးမသေးအောင်ကုစားပါလေဆိုရယ်ဆရာဝန်တွေလည်းဒီလိုပဲအရှိုးရှိုးသေးသွားကြတာဆရာဝန်တွေရှေ့ထားပြီးတော့ပြောရအောင်နော်မသေးအောင်ကြိုးစားတဲ့လုံလဝရိယဘယ်တော့ခါကလာမှအရာမထင်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်လားဒါလှုပ်လို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအခုသူကပြောတယ်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့လူတွေကဒီအသက်ကိုမကဲရဘူးလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီအချက်မှလည်းပဲလူတွေကမာနနဲ့သဘောတူနေကြတယ်လို့မျိုးရှိမနေဘူးလား။ရှိနေတယ်နော်။ပြီးတော့ဗာဆက်ပြောတော့သူကစရိယာခိရမတော်ဟာနွားနို့တောက်ပြီးတော့ရစ်နေတဲ့လူတယောက်လို့ကလေးတယောက်လို့ဘဝမှာနေရမယ်ဆိုလိုတာကပျော်ပျော်နေလို့ပြောတာ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါပြောရင်ပြောသလောက်အဲ့ဒီပျော်ရွှင်မှုပျက်စီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါဂျွန်းတို့မောက်ကိုအကြီးအကျယ်ဘယ်လိုအောင်လို့ဒုက္ခရောက်အောင်ပါပဲအဲ့ဒီဘဝရဲ့အဆုံးသက်ကလေးကကောင်းဖို့အလုံးမအရေးကြီးတယ်လို့ဘုံဘုံထင်တယ်ဘဝရဲ့အဆုံးသက်ကမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တည်ခြင်းနဲ့အဆုံးသက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝအဆုံးသက်ကတော့ကောင်းတာတော့ကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့ဒီနေရာမှာဘုံဘုံဆိုလိုတဲ့ဘဝအဆုံးသက်ကလေးကောင်းရမယ်ဆိုတာကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့အဆုံးသက်နိုင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီဘဝရဲ့အဆုံးသက်ကလေးကောင်းမှထပ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဘဝတစ်ခုရဲ့အစကလေးကမလုပ်နိုင်ပါတော့ကောင်းနိုင်ပါအလွန်အရေးပါတဲ့နော်နားလေစရာတစ်ခုနော်ဒီဥစ္စာကဟုတ်လားတဘဝရဲ့အဆုံးသက်ကလေးကောင်းဖို့ဆိုရင်လည်းပဲဘုန်းတို့အဲ့ဒီအချိန်အတွက်အခုလေးကစပြီးတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့မှလည်းပါတခြားနည်းလမ်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်မို့လားကို့အဖြစ်များတဲ့စိတ်တွေနဲ့ပဲဘဝအဆုံးသက်ရမယ်လို့ဘုန်းဘုန်းကတော့ရည်ဘူးရသဘောအဲ့ဒါလိုတွေးမိတယ်နဲ့ကြည်လင်တဲ့စိတ်ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေခဏခဏဖြစ်အောင်လုပ်ရင်ကြည်လင်တဲ့စိတ်ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့သိရမှာပေါ့ဟုတ်လားနောက်ကျတဲ့စိတ်မဟုတ်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ညီနေနေတယ်သေကံလေးလေးကြာမှပြူးပြေးတဲ့နဲ့အခုရေတွင်တူအခုရေကြီးတောက်ချင်လို့ဖြစ်မဲ့ကိစ္စမဟုတ်လေ့ကျင့်ထားရမယ်သိခြင်းတရားကိုအများကြီးလဲစဉ်းစားထားရမယ်ဒါဟာစိတ်ကောင်းလေးစိတ်ကြည်လေးဖြစ်ဖို့အလွန်ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စအခုလေးကစပြီးတော့အဲ့ဒီအခြေအနေကြီးကိုကြိုတင်နားလည်ပြီးတော့ကဲလာစမ်းလာကျင်တဲ့အချိန်လာစမ်းအကွာတကယ်တမ်းကတော့လက်ခံနိုင်မှစိတ်ကကြည်လင်နိုင်မှအေးချမ်းနိုင်ပါလက်ခံနိုင်မှကျွတ်ကလက်မခံနိုင်ဘူးအခုနေမကောင်းဘူးဆိုရင်လက်မခံနိုင်ဘူးစိတ်ကရံဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီသဘာဝနဲ့ ပေးတော့မယ်ဆိုရင်ပိုးတောင်လက်မခံနိုင်မေးတယ်ကိုလက်ခံနိုင်သည်ဖြစ်စေလက်မခံနိုင်သည်ဖြစ်စေဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသဘာဝတရားနည်းနည်းလေးမှနောက်ဆုတ်ပေးမှမဟုတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့တွေကအဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့ဒါကြီးကသဘာဝကြီးငါလက်မခံနိုင်တာအလွန်မိုက်မဲလို့တကယ်လို့သဘာဝကိုတကယ်နားလည်ထားမယ်ဒီအနိစ္စသဘာဝကိုနားလည်ထားမယ်ဆိုရင်နားလည်မှုကြီးရင်ကြီးသလောက်လက်ခံနိုင်မှုကလည်းကြီးလာမှာပဲလက်ခံနိုင်မှုကြီးရင်ကြီးသလောက်ဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာကြီးလင်းမှာပဲအေးချမ်းမှာပဲဟုတ်လားဒါသေခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်သန်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေသနာထဲမှာတွေ့တာလေးတွေကိုစုစုစီစီမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့တုတ်တန်လေးတစ်ပုဒ်ကိုဒါဘုန်းဘုန်းတို့နိုင်ဝက်လောက်အချိန်ယူပြီးတော့ပြောတာမပြီးသေးဘူးနော်အခုဘာပြောနေတာတော့လူအများစုကမနှက်အမြင်နဲ့ပဲတွားပြီးတော့ကြိုက်ညင်နေကြတယ်။ဒီကမှယူမနှုတ်တန်နဲ့လူဘွားကြီးကအကြာကြီးနေရမှာ။နန်းနန်ဟီလေးသူ့ဘောဒီတော်ဒီအသက်ကလေးကိုမကဲရပါနဲ့။ဟုတ်လား။ဆရိယာခိရမတ်တော်ကနွားနှုတ်တောက်ပြီးတော့ရစ်နေတဲ့လူတယောက်လိုနေပါတယ်။အဲ့ဒါဘောကမှအဲ့လိုနေကြတဲ့လူတွေပဲများတယ်ပေါ့။ဟုတ်လား။ပြီးတော့ဘလို့ထင်နေသေးတုံးမနှက်ပြောထားတာဗါတယ်တော့။နတ်တိမေဇုတ်တအာဂမောတေခြင်းရဲ့လာတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး။ဒီနေ့သေးတော့သေးရမယ်ဆိုတော့လက်ခံထားတယ်သို့တော့အခုတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားမသေးသေးဘူးမလာသေးပါဘူးအဲ့ဒီကိစ္စမကြုံရသေးပါဘူးလို့ပဲဘုန်းဘုန်းတို့ဘာလို့နေကြတာတော့ထင်နေကြတာပဲနော်သေခြင်းရဲ့ရောက်လာခြင်းဆိုတာရှိပါဘူးဆိုတဲ့မနတ်စကားလေးနဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့ကအညီနေထိုင်နေကြသလိုရှိနေတယ်ဟုတ်လားရသော်ဘုရားရဲ့စကားနဲ့အညီနေနိုင်မှုဘုန်းဘုန်းတို့ဘာလို့တော့ကျွမ်းရမယ်ရသော်ဘုရားရဲ့အမြင်၄မျိုးအဲ့ဒီကာထာမှာပြောထားတယ်နော်အဘမယုမနုဿာနဲ့လူတွေရဲ့အသက်ဆိုတာအနည်းငယ်များပဲဟီလေယနံသူဘောရီတော်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့လူဉာဏ်ရှိတဲ့လူဆိုတာဒီရှင်သန်မှုဆိုတဲ့အသက်ကိုကဲ့ရဲ့ရှုံချရမယ်မကောင်းတာကိုမကောင်းဘူးလို့သိရမယ်လို့ပြောတာမကောင်းတာကိုမကောင်းဘူးလို့ပြောနိုင်ရမယ်လို့ပြောတာကောင်းမှမကောင်းပဲဘာမကောင်းတာတော့တခုတည်းသောသူ့ရဲ့ကုစားလို့မရတဲ့ပြစ်ချက်ကဘာတော့ပျက်စီးသွားမှာရှင်သန်မှုရဲ့သဘောသိဆုံးခြင်းရဲ့သဘောဒီသဘောတဘာဝတွေကိုကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်နားလည်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတာတွေကိုကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘုံဘုံနည်းနည်းလေးကြမ်းညွှန်ကလေးပေးလိုက်နော်သုတ္တနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်ထဲမှာတန်လသုတ္တံဆိုတာရှိတယ်အဲဒီတန်လသုတ္တံကိုကြည်ကြည်သိခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအများကြီးပြောထားတာနော်အလွန်ချီးရတဲ့တူရီသောတာလေးသိသွားလို့တော့ကမိတောက်ပြီးတော့တခါလဲမျက်ရည်မရှဲဖြစ်နေတဲ့ဥပဒကတခါကြီးတယောက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်တန်လာတုတ်တန်ဆိုတာရှိဟုတ်လားအဲ့ဒီတန်လာတုတ်တန်မှာမြတ်စွာဘုရားအသက်ဆိုတာအလွန်မှတူတောင်းတယ်ရှင်သန်ရတာအလွန်မှလည်းပင်ပန်းတယ်အဲ့ဒါလိုတူတောင်းနဲ့ပင်ပန်းတဲ့ကြားတွေကရှင်သန်နေရတဲ့အခိုက်အတန့်လေးရတယ်အလွန်မှဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲနေပဲအမြဲတမ်းတွဲနေတယ်လို့အဲ့လိုရှင်သန်မှုကိုအဲ့လိုမြင်ပြတယ်ဟုတ်လားဒါပါပြောနေတာဘုံကအသက်ကိုအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူဟာကဲ့ရဲ့ရှုံချရမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုပြောနေတယ်နော်အသက်ရဲ့မကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုမြင်တဲ့ရမယ်ဒါပြောတာနော်အဲ့တော့အများကြီးမမြင်ဘူးဆိုရင်တော့ဘုံတို့တစ်လုံးနဲ့အနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုမြင်ရမလဲအချိန်မရွေးပျက်စီးနိုင်တယ်ပျက်စီးတာတောင်သူကတီလုံးနေပါလေတိုက်နေမှာမဟုတ်ဘူးเนาะတချို့ကပြောရတာရှိသေးတယ်အဲတည်ခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချက်ပြတာဟာအချက်တွေပါလေပြမနေဘူးတည်ခြင်းတဲ့ချိန်ကောက်သေးလိုက်တာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ပြစည်းတာတောင်သူကကိုယ်အတိပေးမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါအသက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကဲ့ရဲ့ဖို့ဆိုတာပြောတာပြီးတော့တတိယအချက်ကပါပြောတာတော့စရိယာဒိဋ္ဌာတိတော်ပါခေါင်းမီးလောင်တဲ့လူတယောက်လို့ကျင့်သုံးပြီးနေရမယ်တဲ့ဒါဘာပြောအောင်ဆိုတော့เนาะဘယ်ချင်းဒီမဲ့မမသိဘူးမြန်မြန်ဆန်းဆန်းကို့အတွက်အာကိုအာရာကောင်းမှုငါပြုမှဖြစ်မယ်အသိဉာဏ်ကိုရအောင်ရှာမှဖြစ်မယ်เนาะအသက်ကဇာတိပြလာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာငါမတုံလှုပ်အောင်ကြိုးစားထားမှဖြစ်မယ်အသက်ကဇာတိပြလဲဆိုတော့ဘာပြောရလဲပေးတာကိုပြောတာသူ့ရဲ့သဘောကအဲ့ဒါပဲလေပေးပြမှာเนาะတစ်ချိန်ကြရင်သူသေးပြလာတဲ့အချိန်မှာဖုန်းတို့စိတ်ကနားမလည်နိုင်မှုတွေကိုအခြေခံပြီးတော့တုံ့လုံမှုခြောက်ချမှုမဖြစ်အောင်ခုလေးကစားဖုန်းတို့ကဘာလို့အောင်လို့အာချိုးမှန်တဲ့စိတ်ပါလက်ပါအရေးတကြီးလောက်ရမယ်အဲ့ဒါကိုပုံပေါ်အောင်ပြောတာခေါင်းမီးလောင်ပြီအခက်မတင်လို့ခေါင်းကဆက်မယ်မီးလောင်ပြီရှင်ကျွတ်ကျန်တဲ့အလုပ်တွေအဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်လို့မှအရေးကြီးလို့မဟုတ်တော့ဘူးအ အဲ့ဒီမိငိမ့်တက်ဖို့အလုပ်ကသာလေအရေးကြီးဆုံးနံပါတ်1ရှေ့တန်းတင်ရမယ်အလုပ်ပေါ့တကုတ်တော့ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုဘဝမှာနံပါတ်1ရှေ့တန်းတင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုအဖြစ်သဘောထားဖို့မြတ်စွာဘုရားပေးလိုက်တဲ့ဥပမာစရိယာဒိဋ္ဌာတိတော်ဝါခေါင်းမီးလောင်ခံရတဲ့လူတယောက်လို့ကျင့်သုံးရမယ်နတ္ထိမေဇုတ်တနာကမောတေခြင်းရဲ့ရောက်မလာဘူးဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူးတေချာပေါက်ရောက်ကိုရောက်လာလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသက်ရဲ့ပုံမှာမြင်ပြတဲ့အမြင်ပေါ့နော်အဲ့တော့မနဲ့ရဲ့အမြင်နေနဲ့ပဲဘုကုန်းတို့အချိန်ကုန်ခဲ့ရတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အမြင်ကလေးနဲ့ဘဝမှာတော့နေထိုင်ကျင့်သုံးသွားကြဖို့ဆိုတာလေးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒါလေးကိုပြောပြတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဂါထာနဲ့ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တဲ့အချိန်မှာမနက်ကမြတ်စွာဘုရားငါ့ကိုတိသွားပြီဆိုပြီးတော့စိတ်ပြက်ပြီးတော့ကြောက်ကြွယ်သွားတယ်တန်ယုတ်တဏိကေတက္ကရာဘုကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ထဲမှာမာရတန်ယုတ်ဆိုတာမနက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောခဲ့တဲ့တရားတွေကိုစုပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်လာရှိတယ်။အခုဘုံဘုံပြောပြတဲ့အဲ့ဒီမာရတန်ယုတ်ထဲကယူပြီးတော့ပြောပြတယ်နော်။အကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့အနှိမ့်ချုပ်ကြည့်ကြမယ်နော်။တရားဟောတာမိနစ်30ရှိသွားပြီဟုတ်လား။ကိုယ့်ရဲ့ရှင်သန်မှုငါလို့ဘုံဘုံတို့ဆွဲယူထားတဲ့ဒီအသက်ရဲ့သဘာဝဘုရားဗေယနေစာပြောတော့အပမိတံဘိခွေမနုဿနာအာယုလူတွေရဲ့အသက်ဟာတူတူလေးနည်းနည်းလေးဂမဏီယောတံပရာယောတေချာဟောတမလွန်ခီကိုသွားလိုက်မယ်ဒါကြောင့်အာကိုအာရဖြစ်တဲ့ကတ္တဗံကုတလံကောင်းမှုကိုပြုရမယ်စရိတ္တဗံပြမစီရမြတ်သောအကျင့်ကိုလေ့ကျင့်ရမယ်နတ္ထိမေဇုတ်တနတ္ထိဇာတတအမရဏံမွေးဖွားလာတဲ့တတ္တဝါမသေးဘူးဆိုတာမရှိဘူးယောဘိခွေရှိတံဇီဝတိတောဝတ္တတအပံဝါပင်ယောလူဘဝမှာအသက်ရှည်လှပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်လေးအလွန်ဆုံးရှည်လှအနှစ်တရာပုံရင်နည်းနည်းပဲဒါမျိုးဆိုတာပြောနေတဲ့စကားအဲ့ဒီအချိန်မှာမနက်ရောက်လာပြီးတော့ဂါထာရွတ်ရွတ်တဲ့ဂါထာရဲ့အဓိပ္ပာယ်က၄မျိုးပါတယ်နော်ဒီကမှယူမနုဿာနဲ့လူတွေရဲ့အသက်ဆိုတာအရှိနာနန်ဟီလေသူပေါ်တည်တော်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူလူကောင်းသူကောင်းဆိုတာဒီအသက်ကိုမကဲရဘူးစရိယာခိရမတော်ဝါနာနုတောက်ပြီးတော့ရစ်နေတဲ့ကလေးတယောက်လိုဘဝမှာနေရမယ်နတ္ထိမေဇုတ်တအာဂမောတေခြင်းရဲ့လာတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားပြန်ပြီးတော့ဆန့်ကျင်ဘက်အမှန်တရားကိုတုံ့ပြန်ပြတယ်ဟုတ်လားအပ္ပမယုမနုဿာနဲ့လူတွေရဲ့အသက်ဆိုတာနည်းနည်းလေးဟီလေယနံသူပေါ်တည်တော့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတယ်လို့သိဉာဏ်ရှိတယ်လို့ဆိုတာဒီအသက်ရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ပြီးတော့ကဲရနိုင်ရမယ်စရိယာဒိဋ္ဌာတိတော့ပါခေါင်းမီးလောင်ခံရတဲ့လူတယောက်လို့ကျင့်သုံးရမယ်နတ္ထိမေဇုတ်တနာကမောသိခြင်းရဲ့မလာဘူးဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူးတချင်းချင်းကပေကြပေါက်ရောက်လာလိမ့်မယ်ဒါပြောတယ်နော်ဒါကြောင့်ဘုရားမှာဖုန်းတို့တွေကခေါင်းမီးလောင်ခံရတဲ့လူတယောက်လိုနော်တကယ်ကိုပဲကြွကြစားသာဒါပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့သဘောထားပြီးတော့ကောင်းမှုတွေကိုစူးစမ်းကြဖို့လိုမယ်မြတ်သောအလေးချင်းကိုလေ့ကျင့်ကြဖို့လိုမယ်ဟုတ်လားမြတ်သောအလေးချင်းဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ပဋိပဒံတရားပွားများတာမေခင်ရှိပါပွားများတာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတို့ရဲ့မတည်မြဲမှုအနိစ္စကိုမြင်အောင်ကြိုးပမ်းအထုတ်ပြီးတော့နေတာဟုတ်လားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးဆုံးပျောက်ွယ်သွားတဲ့သဘောအမှန်ကိုနားလည်အောင်သဘောပေါက်အောင်သတိဝရိယဉာဏ်ပညာဥရှိပြီးတော့ရှုမှတ်နေတာကြည်ရှုနေတာအဲ့ဒါကိုမြတ်သောအလေးချင်းကိုလေ့ကျင့်နေလို့ပြောတာအမြဲမပြတ်သတိနဲ့ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုကတ်ထားတာပေါ့နော်။ဘာဖြစ်နေသလဲဆိုတာရဲ့ဟိုတိဖို့ကြိုးပမ်းအထုတ်ပြီးတော့နေတာ။အဲ့ဒါဘာလို့တဲ့ခေါ်တာတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားပွားတယ်ခေါ်တာနော်။အဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားပွားများခြင်းကိုပဲဒါမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်နေ။ပမာဒဆိုတဲ့မမြတ်သောအကျင့်ကြီးနဲ့ကျင့်ပြီးတော့နေလာခဲ့တဲ့တန်တရားတစ်လျှောက်လုံးမှာဘုရားအဆုံးအမနဲ့တွေ့တဲ့ဘဝလေးမှာအပမာဒဆိုတဲ့သတိတရားနဲ့နေတဲ့အလေးအကျင့်မြတ်သောအကျင့်လေးကိုဘုန်းတော်ဘာလို့ဖို့လို့တော့ကျင့်သုံးကြဖို့လို့မေးဒါကြောင့်တတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာလို့ဆိုတယ်မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေလို့ဘုန်းတော်ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ကျွမ်းအားထုတ်ကြရတဲ့ဒါနသီလတမာတိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်ရဲ့အစွမ်းတတေကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမညံပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပေးရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရသတည်း
1: မဟုတ်မီနာကြဖို့ဖျော့ သမန္တသက္ကဝလိတုအတရာကိစ္ဆန္တုဒေဝတာတတမမုနိရာဇတသုနန္တုသက္ကမောဂရံဓမ္မသဝနာကာလောယံဗတ္တန္တဓမ္မသဝနာကာလောယံဗတ္တန္တဓမ္မသဝနာကာလောယံဗတ္တန္တဘုဇောနမေကျောင်းဆောင်တော်မြတ်သာသနာတော်သောနှမြတ်နဲ့မင်းကြီးလေးပါးသံဃာမင်းကြီးနဲ့တကွသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုဆောင်ရှောင်နေကြဝန်တော်သမာဓိပါနှမြတ်နာကောင်းတာပေါင်းလို့ပါတရားနာကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါ၏ဒီဘဝရှင်မှာရှိကြကုန်သောဘုရားစုယုကစုအာဂကစုဘုရားတိုင်တန်းရှင်များအလုံးဖိတ်ခေါ်ပါ၏သမာဓိပါနှမြတ်နာကောင်းတာပေါင်းလို့မြတ်စွာဘုရားဣတိယတော်မြတ်ဟူနာကြပြီးတော့အနောက်ရှင်များရှိရင်ဖြည့်ရှင်းပေးကြပါဘုံတော့မြတ်စွာဘုရား၏သာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုနောက်ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတွေ့ရှိပါကဖြည့်ရှင်းပေးကြပါဘုံတော့နတ်မင်းကြီးလေးပါးနဲ့သံဃာမင်းကြီးအတိုင်းတွေပါ၏နောက်ရှင်များရှိရင်ဖြည့်ရှင်းပေးကြပါဘုံတော့မြတ်စွာဘုရား၏ကုန်းတော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်တိယံမှန်က

ထပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာယေတဘာဝံဝိတိတ်တဝါနဒုက္ခတံတံကရိတတိဣတိနာသစ္စေနသဝတိဟောတုဣမံကာယံဣယုခန္ဓာနံခန္ဓာကိုတံပတ္တထသုံးတကြကုန်လောပုဏ္ဏပုဏ္ဏဖမံထထပရိဇာနာထပိုင်းခြား၍တိကြကုန်လောကာယယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာ၌တဘာဝံသဘောတရားတို့ကိုဝိတိတ်တဝါနပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်တည်မြင်သည်ရှိသောဒုက္ခတန်တန်ဒုက္ခ၏အဆုံးသို့ကရိတ္တိမညံဖူညံတို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုရလက်တံဣတိနာသစ္စေနဤသစ္စာတကားကြောင့်တပ္ပဝေရီအလုံးစုံသောယန္တုဟုသမျှတို့သည်အနှောက်ယှက်ဟုသမျှတို့သည်ဣရိယစကံဘောကြီးမှာလုံးဝမနှောက်ယှက်မဖြည့်စည်

ဒီနေ့၃ရက်မြောက်သွားပြီပေါ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိသဘောများဒုတိယပိုင်းတရားတော်အတ္တဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိသဘောများဒုတိယပိုင်းတရားတော်ဒုညာတပရိညာနဲ့ဒိဋ္ဌိကိုသဘောပေါက်နားလည်ပြီးတော့ခွာနိုင်သမျှခွာနိုင်လို့ရှိရင်တိရဏပရိညာနဲ့ရှုမှတ်ပွားများတဲ့အခါမှာသို့လို့သို့လို့သို့လို့သို့လို့မဖြစ်ဘူးပေါ့။သံသေးရကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့ဝိပဿနာတရားတွေမဉဏ်ဖွဉဏ်ရသည့်အထိကျိုးသာပွားများအားထုတ်နိုင်။ဒါကြောင့်မလို့ညာတပရိညာလည်းအရေးကြီးတာပဲ။ရှုမှတ်ပွားများတဲ့အခါမှာသံသေးရတွေဝင်ရတဲ့သုလိုသုလိုတာဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတွေဝိသိကိစ္စာလို့ခေါ်တော့ကြိုတင်ပြီးတော့ရှင်းထားလို့ရှိရင်ဝင်တော့ဝင်တာပဲဝင်မင်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်ပေါ့မနေ့ကပြဉ္ညာ၄မျိုးပြောခဲ့တယ်နာမပြဉ္ညာတဏ္ဍာနပြဉ္ညာသမုဟပြဉ္ညာတန်တတိပြဉ္ညာပြန်ပြောပါဦးမယ်နာမပညာသံဌာနပညာသမုဟပညာသံတတိပညာပညာတွေကိုလည်းသိထားဩပညာဆိုတာမရှိအမှန်တရားသမုတိသစ္စာသမုတ္တယသစ္စာမဟုတ်ဘူးသမုတိသစ္စာသမုတ်အမှန်တရားသူညာသူဒေတာနဲ့ခေါ်ဝသုံးဆွဲနေတာသူ့နာမည်နဲ့သူဟုတ်တာပဲအဝိုင်းတို့လေးတောင်တို့ယောက်ျားတို့မိန်းမတို့သူပုံစံနာနဲ့သူဟုတ်တာပဲတမုဟဆိုတာကတော့အပေါင်းစုပေါ့ပေါင်းစုထားတော့အိမ်တို့ကျောင်းတို့သူပုံစံနဲ့သူဖြစ်သွားတယ်ပေါင်းစုလိုက်လို့ရှင်ပုံတန်နံဘောလာပုံတန်နံဘောလာရဲ့နာမည်လက်တရအဲ့သုံးခုကဆက်နေတာပဲနာမပညာရဲ့သံဌာနပညာရေသမုဟပညာ Now အနုစိတ်မြင်ခဲ့တာကတန်တတိပညာလူစားပေးမှာတော့သမုဟကဏတို့သတ္တတိကဏတို့လည်းရှိတယ်အာရမဏကဏကိစ္ဆကဏဒါတွေထားလိုက်တော့အခုဒီမှာပညာနဲ့ပဲပြောမယ်သမုဟပညာအပေါင်းစုပြောတာတန်တတိပညာဆိုတာအစဉ်အတန်းကိုပြောတာရုပ်တဏ္ဍာနေရဖြစ်တာပြက်တာအမတန်မြန်တော့ပြက်ပြက်သွားတယ်လို့မထင်အောင်ဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲလို့ထင်ရဒီမှာမနေ့တုန်းကယောဂီတွေအခုနေ့လည်း2နာရီရှိသွားပြီဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲထင်ရချက်ချင်းယော့ပြီးတော့ပြက်သွားတော့မှမဟုတ်ပဲဒီပုံစံပဲသို့တော်လည်းပဲအဘိဓမ္မာသဘောအရဆိုရင်အဟောင်းယုံနံနေရအကုန်ပြတ်သွားအဟောင်းပြက်သစ္ဆေအဟောင်းပြက်သစ္ဆေအဟောင်းပြက်သစ္ဆေမနစ်ကတည်းမဟုတ်ဘူးခုနစထိုင်ငါသယုံနံအခုယုံနံမတူတော့ထိုင်ငါသယုံနံနေရပြတ်သွားပြီဥပမာပေးထားတဲ့နတိတောတော်ဝိယနတိတောတော်ဝိယဒီပဇာလံဝိယနတိတောတော်ဝိယဆိုတာကရေအလျင်ကဲ့သို့မြကြီးစီချောင်းကြီးစီစဲနေတဲ့ဒီရေဒီရေပဲလို့ထင်ရဒီရေဒီရေပဲဟုတ်ရလားဟုတ်ပါဘူးဟိုပထမရေဟိုဘွေရောက်သွားပြီဒါနောက်ကနေစီးလာတဲ့ရေတန်တတိပညာကိုပြောနာနော်သူတော်ဟုတ်ပါဘူးဒီရေမဟုတ်တော့ပထမရေရောက်သွားပြီဟိုးရှေ့ရောက်သွားပြီဒါနောက်ကအသည့်အသည့်အသည့်အသည့်အသည့်ဟောင်းပြက်အသည့်ဆက်ဟောင်းပြက်အသည့်ဆက်ညာတပရိညာပေါ့ယောဂီတို့ဒီပါဇာလံဝိယဆိုတာလဲဒီတိုင်းမှာပဲမိထွန်းလာတယ်ဖြောင်းနိုင်မိထွန်းလာတယ်ဒီမိဒီမိပဲလို့ထင်ရပထမမိတွေကကုံသွားပြီမိစာရောစီရောဖြောင်းပေါ့ကုံသွားပြီနောက်အသည့်အသည့်အသည့်အသည့်အသည့်အသည့်မိစာအသည့်ဖြောင်းဒါကြောင့်မလို့ဖျောင်းနိုင်ထုံးမှန်များရဲ့ဖိတ်ဆုံးကုံသွားတာပေါ့
ဘယ်လိုလျှက်စစ်ဥစ္စာတွေကတော့အတိုင်ကြီးကုန်မသွားဘူးပေါ့သို့တော်လည်းပဲလျှက်စစ်မိအောင်နေလဲဘာဖြစ်နေလဲပြောင်းနေတာပဲပထမယုတ်တည်နဲ့ပထမယုတ်တည်ပြောင်းဒုတိယဆက်ဟောင်းပြက်တစ်ဆက်ဟောင်းပြက်တစ်ဆက်ဟောင်းပြက်တစ်ဆက်အဲ့ဒီအစဉ်တန်းကြီးဖုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြောင်းနေပြက်တယ်အနိစ္စသဘောကိုမသိနိုင်မမြင်နိုင်ဘူးတဲ့တန်တတိအစဉ်ဖုံးနေလို့အနတ္တလက္ခဏာမထင်ရှားဘူးဖြစ်နာမပညာရဲ့တန်ဌာနပညာရဲ့သမုဟာပညာရဲ့တန်တတိပညာရဲ့ရေတော့ပညာပေါ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပညာလို့ဆိုရတယ်ဒီပညာကိုလည်းသိရပရမတ်ကိုလည်းသိရပညာပရမတ်နှစ်ခုစပ်ပြီးတော့လည်းသိရဘယ်အတွက်လဲဆိုတော့ညာတပရိညာအနေနဲ့ဒိဋ္ဌိခွာဖို့ဘာလို့ဖို့ပါလိမ့်ဒိဋ္ဌိခွာဖို့ပါဗျာတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိပေါ့ဗျာဒိဋ္ဌိလို့ပြောလိုက်ဒိဋ္ဌိဆိုရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုရင်သူနဲ့ထတ်တူထားမြတ်အတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိအတူတူပဲတက္ကာယဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးဒိဋ္ဌိဆိုတာငါသူယောက်ျားမိန်းမထင်တာတက္ကာယေဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိတက္ကာယေခန္ဓာ၅ပါး၌ဒိဋ္ဌိအယူမှားခြင်းခန္ဓာ၅ပါးကိုငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲလို့အယူမှားတာအဲ့ဒါကိုတက္ကာယဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိကအတ္တဒိဋ္ဌိပါပဲအတ္တဒိဋ္ဌိအတ္တလို့အယူမှားခြင်းခန္ဓာ၅ပါးကိုအတ္တလို့အတ္တဆိုတော့ငါပါပဲငါလို့ယူမှားတယ်တချို့ကခန္ဓာ၃ပါးကိုယူမှားတချို့ကခန္ဓာ၄ပါးတချို့ကခန္ဓာ၅ပါးတတ္တပဲအတ္တတတ္တပဲဟာအမျိုးမျိုးပဲယူကြတယ်အတ္တကောင်သိကောင်လေးပြောင်ကောင်လေးလို့ယူတဲ့အယူမှားကိုအတ္တဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အတူတူပဲဒီနေ့ခုပါအတ္တဆိုတာငါပဲငါသူယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါထင်နေဆိုအတ္တထင်တာပဲဒါပဲအဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိအခုလိုတရားနာသောအဖြစ်ညာတပရိညာနဲ့အတိနဲ့ခဏဖြုတ်ထားတာပေါ့အမြင့်ပြတ်တော့ဖြုတ်လို့မရဘူးခဏပဲဖြုတ်လို့ရတယ်ပညာ၄မျိုးပရမတ်၄မျိုးသွားအောင်စိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်စိတ်စေတသိက်ကနံတရားပေါ့ယုတ်ကယုတ်ပေါ့ယုတ်နံဘုဘကနိဗ္ဗာန်ယုတ်နံရဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါပရမတ္ထတရားအရှိအမှန်တရားရှိလဲရှိတယ်မှန်လဲမှန်အရှိအမှန်တရားသူကြတော့ပရမတ္ထသစ္စာလို့ခေါ်တယ်ဒါသစ္စာလို့ခေါ်ပါလေปรมัตถะติสสาโหรงอ่ะแลมั่นเนี่ยกูแลมั่นเนี่ยนองแลมั่นเนี่ยบรอมมามาอุสมุฏฐิติสสาก็တော့ဒီနေရာမှာမှန်မင်းเนี่ยဟိုနေရာကြတော့မားရင်မားသွားဒီနေရာမှာတယောက်တစ်မျိုးခေါ်ကြတာပဲအခုဆိုရင်တော့အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုလဲမေရီဖေတို့အင်္ဂလိပ်လို့ခေါ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံကျတော့မြန်မာလို့ခေါ်တာရှမ်းကျတော့ရှမ်းလို့ခေါ်တာပေါ်ကြီးတို့မြက်ကြီးတို့ခေါ်တာပေါ့အသူနေရာနဲ့သူပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းသွားတယ်အမြဲတမ်းမှန်မှန်ပရမတ္ထသစ္စာကတော့စိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ဘယ်နေရာဘယ်ဒေသမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နိုင်ငံဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်စေတသိက်ယုတ်ဒါတွေရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ကတော့ယဟန္တာတွေမှာမြတ်မောပြုလို့ရစိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ကိုအကျဉ်းချုပ်လိုက်လို့ရှင်ယုတ်နံရဲ့နိဗ္ဗာန်ယုတ်နံရဲ့ဘာရဲ့လဲနိဗ္ဗာန်ယုတ်နံကိုတက္ကံယူလိုက်နိဗ္ဗာန်ကိုတက္ကံယူလိုက်ယုတ်နံကသင်္ခတပရမတ်ပြုပြင်ရဲ့ခံရလို့ပြုပြင်တတ်လို့သင်္ခတသောမဟုတ်သင်္ခါရယုံဉာဏ်သင်္ခတပရမတ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာယုံဉာဏ်ဟာ
သင်္ခတ္တပရမအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလောဘဟာသမှုတရားသစ္စာသို့တော်လည်းဖြစ်ပြလို့ယူလိုက်ရင်ဒုက္ခသစ္စာတတိပညာဟာမေကသစ္စာဖြစ်ပြတယ်ဆိုယူလိုက်ရင်ဖြစ်ပြယူလိုက်ရင်ဒုက္ခသစ္စာပဲအဲတော့ချုံးပြောလိုက်တာယုံနာဟာဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသင်္ခတ္တပရမသင်္ခတ္တပရမပြုပြင်စီရင်ခြင်းခံရလို့သင်္ခတ္တသို့မဟုတ်သင်္ခါရသူကလည်းပဲသူများကိုပြန်ပြုပြင်တယ်ပထဝီကနေပြီးတော့အာဘောတေဇောဝါယောကိုပြုပြင်တယ်အာဘောတေဇောဝါယောကလည်းပထဝီကိုပြန်ပြုပြင်တယ်ပြုပြင်ခြင်းနဲ့ခံရပြန်လဲပြုပြင်ပြုပြင်အပ်လို့ပြုပြင်ဓာတ်လို့ပြုပြင်အပ်လို့ဆိုတော့ကံသဘောပေါ့သူများရဲ့ပြုပြင်ခြင်းခံရပြုပြင်ဓာတ်လို့ဆိုတော့ကတ္တာသဘောပေါ့သူကလည်းသူများကိုပြန်ပြုပြင်တတ်တယ်အဲ့လိုပြုပြင်ခြင်းနဲ့အမြဲတမ်းပြုပြင်နေရလို့သင်္ခတ္တသို့မဟုတ်သင်္ခါရအဲ့ဒါပါလဲဆိုယုတ်တိဏ္ဏေတဲ့ယုတ်တိဏ္ဏေဟာအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားဒုက္ခသစ္စာတရားညတပရိညာအနေနဲ့ယောဂီတို့သဘောတို့သဘောပေါက်ထားမယ်နော်ယုတ်တိဏ္ဏေဟာဘာတရားဘာတရားဘာတရားဘာလိအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားနတ္တတရားဒုက္ခသစ္စာတရားယုတ်တက်ပြောရင်တော့အတုပထဲပြောလို့ရတာပေါ့နံပါးနေလို့နေစာတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားဒုက္ခသစ္စာတရားယုတ်တိဏ္ဏေဒုက္ခသစ္စာပေါ့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကြတော့နိရောဓသစ္စာလို့ခေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကြတော့ဘာသစ္စာနိရောဓသစ္စာချုပ်ငင်းရအမှန်ပေါ့အဲ့ဒီယုံဉာဏ်ထဲမှာလောဘစေတသိက်စိတ်နဲ့တွဲနေလောဘစေတသိက်ဟာသင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာပါတယ်သင်္ခါရခန္ဓာမှာစေတသိက်50တောင်ရှိအဲ့ထဲမှာလောဘစေတသိက်လောဘတို့မောဟတို့ပေါ့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဏဟာသိကြတော့သမုဒယသစ္စာလောဘတတ္တိအဝိဇ္ဇာတတ္တိကိုယူလိုက်ရဲ့သမုဒယသစ္စာဖြစ်ပြအနေနဲ့ယူရင်ဒုက္ခသစ္စာလောဘလည်းဖြစ်ပြသွားတာပဲမလားအဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ပြသွားတာပဲဖြစ်ပြအနေနဲ့ယူရင်ဒုက္ခသစ္စာသူတတိအနေနဲ့အဝိဇ္ဇာဟာသစ္စာလေးပါးကိုမသိတတ်ဘူးအမှန်မသိအမှားသိတဲ့သဘောတဏှာဟာတတ်မြတ်တတ်တဲ့ကန့်ညှိတတ်တဲ့သဘောဆိုရင်သမုဒယသစ္စာတဲ့ဆင်းရဲချောင်းအမှန်တရားဒုက္ခသစ္စာကဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားသမုဒယသစ္စာကဆင်းရဲချောင်းအမှန်တရားအဲတော့ဒီလိုဘုသူဒ္ဓရဲ့ရှိပိသားတွေပါပဲထပ်ပြောရအဲ့ထဲမှာသင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာပဲတဏှာတို့ဝရိယတို့တတိတို့တမာရီတို့ပညာတို့ဒီစေတသိက်တွေရှိတယ်သောဘနာအသောဘနာတွေပေါ့ဗျာထားလိုက်ပါတော့အဲစေတသိက်တွေတတ္တာရဲ့ဝရိယရဲ့တတိရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့ဣန္ဒြေ၅ပါးတနည်းအားဖြင့်ဘူ၅ပါးဒီလိုသုံးတယ်အဲ့မှာတတိပညာအတူချုပ်ပေါ့ချဲလိုက်ရင်တော့မဂ္ဂင်၈ပါးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကမဂ္ဂသစ္စာတတိပညာကဘာသစ္စာတတိကသမာဓိမဂ္ဂင်ထဲမှာပါတယ်သမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိအဲ့သုံးခုသမာဓိမဂ္ဂင်သုံးပါလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါပြောတဲ့အခါလွယ်အောင်လို့တတိတစ်လုံးနဲ့ပြောလိုက်တာသမာတတိသမာတတိလို့ပြောလိုက်ရင်သူရှိရာဝရိယလည်းပါတယ်သူနောက်ကသမာဓိလည်းပါတယ်အဲ့ဒါပြောတဲ့အခါတတိပညာပညာဆိုတာတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုပြောတာဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပရဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိရဲ့ပညာမဲ့ကင်နှစ်ပါး
ပညာမဲ့ကင်နှစ်ပါးကိုအတူချုံးပြောလိုက်တော့ပညာလို့ပြောလိုက်သမာဓိဋ္ဌိတို့သမာသင်္ကပ္ပတို့မပြောတော့ပညာပဲပြောလိုက်တယ်ပညာဆိုတာသမာဓိဋ္ဌိပဲဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိသို့မဟုတ်တစ္ဆာနုလောမိကသမာဓိဋ္ဌိအတိဘယ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ယုတ်တိဏ္ဏနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိတယ်ယုတ်တိဏ္ဏနဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေကိုသိတဲ့ပညာအရာဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီတတိပညာမဂ္ဂင်၈ပါးပေါ့အာထုံနေတော့မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့အာထုံရတဲ့ပေါ့ဓမ္မရီမဂ္ဂင်၃ပါးပညာမဂ္ဂင်၂ပါးနဲ့မဉ္ဉံဖုံဉ္ဉံရတော့မှသီလမဂ္ဂင်၃ပါးပါတခါတည်းပြည့်သွားမဂ္ဂင်၈ပါးတပြိုင်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်အခုကတော့တပြိုင်နဲ့မဖြစ်သေးဘူးပြက်ပြက်နေသေးတယ်အဲ့လိုကာရကမဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့အာထုံနေတယ်မဂ္ဂင်၈ပါးတော့မဟုတ်မဂ္ဂင်၅ပါးဟာဗာသစ္စာလဲဆိုတော့မေခသစ္စာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအမှန်တရားဒီရောဓသစ္စာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဆင်းရဲချုပ်ခြင်းအမှန်တရားဆင်းရဲတွေချုပ်သွားပြီဆင်းရဲချုပ်ရာအမှန်တရားဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားသမုဒယသစ္စာဆင်းရဲကြောင်းမှန်တရားအရိယသစ္စာဘယ်နှပါးပါလိမ့်သစ္စာ၄ပါးတို့ဓမ္မစကြာလို့ပြောမယ်ဆိုဒုက္ခအရင်စပြောဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမေဃသစ္စာမြတ်စွာဘုရားဟောဖို့ညွှန်ကြားတဲ့အခါမှာအတုမရှိကျွမ်းကျင်ဘလို့မတုလို့မရဘာဖြစ်လို့ကျွမ်းကျင်လဲဆိုတော့ဉာဏ်တော်အနန္တကိုဉာဏ်တော်အနန္တဆိုတော့ပฏิဝေဒဉာဏ်နဲ့ဒေသနာဉာဏ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဟောတာပฏิဝေဒဉာဏ်ဆိုတာမဲ့၄ပါးဖို့၄ပါးအရဟတမေအရဟတဟုတ်တယံအဘိညာယကိုယ်တိုင်ထိုးထွင်းပြီးတော့သိတာတဆင်ကြားနဲ့သိတာမဟုတ်ပိုင်းမနေနေသိပိုင်းမနေနေသိပြီမဲ့လို့မလေးသင်ဖို့လေးသင်ရတိုင်းတရားမဟောနိုင်ဘူးလေမလေးသင်ဖို့လေးသင်ရှင်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓတွေရတာဘလို့ရှိမှတရားမနာပဲနဲ့ယဟန္တာတွေဖြစ်ကြတယ်သာသနာပဆိုတော့ပစ္စေကဗုဒ္ဓတဲ့ဒါပဲနဲ့တပည့်မြတ်စွာဘုရားတို့လို့တစ္ဆာဆိုင်အောင်အစီအစဉ်နဲ့ကြာကြာနာနာမပြောနိုင်ဘူးသူတို့လည်းစေရနာတော့ရှိတာပဲသမတ်တမုဒ္ဓဘုရားလို့မကြွန့်ကျင်ဘူးဒေသနာဉာဏ်အားနဲ့တဲ့ပေါ့သမဉ္ဇဒမြတ်စွာဘုရားများကြတော့တိလဲတိတယ်ဟောလဲဟောနိုင်ကိုကိုတိုင်းလဲတရားအကုန်လုံးစုံတိတယ်သူများတွေကိုလဲပြန်ပြီးတော့တရားရအောင်ကြာကြာနာနာဟောပြောပြသနိုင်တယ်အဲ့လိုဟောပြောပြသတဲ့ဉာဏ်ကိုဒေသနာဉာဏ်တော်လို့ခေါ်တယ်လေးမဲ့လေးဖို့ကိုပฏิဝေဒဉာဏ်တော်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပฏิဝေဒဉာဏ်တော်နဲ့ဒေသနာဉာဏ်တော်ပေါင်းပြီးတော့ဟောတဲ့တရားဓမ္မစက္ကပောတနာတုတ်ဆိုဒီမဲ့တေဖို့တွေအကုန်သိပြီးနေပြီသူများရှိတာတဆင်ကြားမဟုတ်ဘူးပိုင်းမနေနိုင်သိပြီးနေသိပြီးတော့ပြန်ဟောတဲ့အခါမှာအမတန်ကျွမ်းကျင်တယ်အကျိုး

0: ရှိတာဒါပေမဲ့ထင်ရှားရအောင်အရင်ဟောရတယ်စိတ်မွတ်တာကိုအရင်ဟောလို့မရဘူးတထာဒေဝမနုဿာနံလူနဲ့ပြမတတဝအားလုံးတို့အတုမရှိတဲ့ဆရာအကောင်းဆုံးဆရာအမျက်ဆုံးဆရာသင်ကြားတာကျွမ်းကျင်တယ်လွယ်ရာမှခက်ရာသို့ထင်ရှားရာမှမထင်ရှားရာသို့နားထောင်တဲ့သူတွေတရားဓုတရားမြတ်ရောက်နီးမျိုးစုံနဲ့ဟောတော်မူတတ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်နီးမျိုးစုံနဲ့ဟောနိုင်လဲဆိုတော့ကရုဏာကြီးမားလို့တတ္တဝါတွေဒုက္ခမှလွတ်စေခြင်းနဲ့စေရဏမြတ်တာအသင်္ချေအနန္တကြီးမားတယ်ကရုဏာကြီးမားလို့လက်တကမ်းရောက်နေတဲ့အရဟတမေရဟတ္တဖို့မယူသေးဘူးသူမိတ္တရှင်ရဲ့သေဘဝမှာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားထံမှာယဟန်ဝတ်ပြီးတော့အားထုတ်လည်တထိုင်နေတဲ့ယဟန်သာဖြစ်တယ်။တို့လိုအကြာကြီးထိုင်နေစရာမလိုဘူးတထိုင်နေနေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တို့သူငါတွေပေါ့တဏ္ဍာရဲမျက်စိလဲပြီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့တတ္တဝါတွေတဏှာလို့ဒီတတ္တဝါတွေကိုကယ်တင်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားစုပန်ယန္နာဖြစ်မယူသေးပဲနဲ့ဘုရားစုအရှိအဖြစ်အောင်မယ်လေးအသင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်စားဒုက္ခတွေကိုအသင်ချင်းနန္ဒရအောင်မယ်လောလောကူနဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးမလောကူဘူးဆိုတာခံမှန်းကြည့်ပေါ့အခုတရားစံခံမောတိတော်ကြည့်ပါလားဟိုနောက်တီနောက်နဲ့နောက်အဲ့ဒါညဆွာဖရားလဲမနက်ကနောက်တာပဲယဟန္တာတွေလဲနောက်တာပဲတရားလူတရားမြတ်မရအောင်ပြက်အောင်မျိုးမျိုးလုပ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းလဲတလို့ပဲဝါနောက်တရားနောက်တရားမရအောင်တရားအားထုတ်အမှစိတ်ပြက်သွားအောင်တရားအားထုတ်ရင်လန့်သွားအောင်စိတ်ပြက်သွားအောင်မျိုးမျိုးနောက်တယ်အဲ့ဒါကိုဇွဲနဲ့တဲကြီးခံပြီးကြိုးစားအောင်သရုတ်တောင်ကနောက်တဲ့တောင်သရုတ်တောင်ကြိုးစားအားထုတ်အမှဘလူတောင်လဲအဲမိမိရဲ့တောင်သူကသူနောက်ချင်တော့မနောက်ချင်နေတန်းတန်းလုံးကြိုးစားတေသွားပါသေးနောက်မဆုတ်ဘူးတရားတော့အားထုတ်အမှကိုယ်လည်းအားထုတ်သူများလည်းပြဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးကိုတရားနဲ့ဆက်တာပဲဒီပြင်စီးပွားရေးလူမှုရေးတောင်ဗျာအသက်အသေးခံမိလို့သေးတာတရားကြီးကပုံမလုတ်တယ်ဟုတ်လားအဲပုံလို့တသန်းနေရာလုံးကောင်းသားဖို့အိုးနာသေးလွတ်ဖို့လောက်ကိုလောကမလုံးလို့မရဘူးကြက်ချင်းနှောက်လို့ကုကြက်ချင်းမသေးသွားသေးသွားဘယ်တော့မှနှောင်းမဆုတ်ဘူးရောက်ရဘဝဆက်ပြီးလုံးမှာပဲအဲဒါမြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေဟာနဲ့နဲ့မှန်ကကျိုးရှိပြန်နဲ့လဲနဲ့နဲ့တယ်မှန်လဲမှန်တချို့ကမှန်တော့မှန်တယ်အကျိုးမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကမှန်လဲမှန်တယ်အကျိုးလဲရှိတယ်လိုက်နိုင်နိဗ္ဗာန်အထိရောက်နိုင်ပညာပရမတ်ပြောနာတော့ယောဂီတို့အဲ့တော့ရှေ့ပိုင်းခုနှစ်ခုကပညာဒုက္ခသစ္စာတွေပညာအနေနဲ့ဟောတယ်နောက်ပိတ်ဆုံးနံပါတ်၈ကြတော့မှတံခိတေနပင်စုပါဒာနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခအခြင်းအဖြစ်ဥပါဒံတို့ရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာသင်္ခါရတရားတွေကိုပြောတာပဲတစ်လုံးနဲ့ပြောရင်နှလုံးပြောရင်ယုံဉာဏ်ပေါ့နှလုံးပြောရင်တော့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးတစ်လုံးနဲ့ပြောရင်သင်္ခါရတရားတွေပဲယုတ်ဟာလည်းသင်္ခါရနာလည်းသင်္ခါရအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ဒုက္ခကိုသိမှမဉဏ်ဖုံဉဏ်ရခုနကတော့ဩရဏာတာသေးတာတွေကတံဝေကကိုဖြစ်စေတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုအားပေးတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်တော့ဖြစ်သေးဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ကိုအားပေးတဲ့တရားတံခိတ်တေနအခြင်းအားဖြင့်ပင်စုပါဒာနဲ့ခန္ဓာဥပါဒံတို့ရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယောဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခန္ဓာ၅ပါးဟာဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲအမှန်တရားဒုဆက်ဆုပ်ဖွေရခအသုံးမကြတာသစ္စာအမှန်ဆက်ဆုပ်ဖွေရအသုံးမကြတာအမှန်ပါတယ်လဲဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးပါတယ်ပါလေခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့အောင်တို့တွေ့ရလားအခုထိုင်နေခန္ဓာ၅ပါးပဲလေဟုတ်တယ်မလား ယုတ်ခန္ဓာကြီးကဝါတယ်လူကဝါတယ်ပိန်တဲ့သူကပိန်တယ်ရက်ရှည်တဲ့သူကရှည်တယ်ပုတဲ့လူကပုတယ်ဒါယုတ်32ခေါတာသာယုတ်တရားပဲဟောဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်နံခန္ဓာ4ပါးနံခန္ဓာ4ပါးနဲ့ယုတ်ခန္ဓာတစ်ပါးပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးအာခန္ဓာ5ပါးခန္ဓာဆိုတာအစုပေါင်းမှာယုတ်တည်နေနေစုပေါင်းထားလို့ခန္ဓာလို့ခေါ်တာกายะဆိုတာလဲအစုပေါင်းမယ်တမှုဟဆိုတာလဲအစုပေါင်းမယ်သူဉာဏ်နဲ့သူသုံးတာပေါ့ဗျာဟာခန္ဓာ5ပါးယုတ်နံ2ပါးအဲ့ဒါဟာဒုက္ခသစ္စာခုလို့သိထားတာဘာပริญญาနဲ့သိတာလဲ
1: ญา
0: ตปริญญาသိတင်သိလိုက်တာအတိသိကိုသိရပိုင်းမိုင်းခြားခြားသိရမယ်တရားအတိနဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဩယောက်ျားမိန်းမတွေဆိုတာပြည့်ညတ်တွေပဲဟိယောက်ျားမိန်းမတွေဟာလူတွေခွေးတွေမြင့်နေရှင်နေမျိုးမျိုးနတ်တွေဩဒါပြည့်ညတ်တွေပဲနတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တိရစ္ဆာန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ရှိတာကခန္ဓာ5ပါးယုံနာ2ပါးသုံးသက်တဲ့ဖုံမှာတော့တချို့နေရာမှာခန္ဓာ4ပါးပေါ့ဗျာချို့တရားမှာခန္ဓာတစ်ပါးဒါတွေလည်းရှိသေးတယ်ဒါတွေကထားပါတော့တို့ယောဂီတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးတို့အခုရလာခန္ဓာ5ပါးယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ခန္ဓာဘယ်နှပါးပါလိမ့
1: ်
0: ခန္ဓာ5ပါးဘာတစ္ဆာပါလိမ
1: ့
0: ်ဒါလေးကိုသိထားယောက်ျားမိန်းမသူ့နေရာနဲ့သူခေါ်တာပဲတင်ညာကျတော့ယောဂီအာဒုံလပတ်ရှင်မြတ်များတန်ဃာတော်များသူကနဲ့သူခေါ်ဟုတ်တာပညာကိုလည်းသိရမယ်ပရမတ်ကိုလည်းသိရမယ်ပညာပရမတ်ခွဲပြီးတော့လည်းသိရပညာပရမတ်ဆက်ပြီးတော့လည်းသိရအတိတလုံးအမျက်ဆုံးလေသူတော်ကောင်းမှန်မှန်ငငန်သိရင်အမတန်မွန်မြတ်တယ်ပညာကိုလည်းသိရမယ်ပရမတ်ကိုလည်းသိရမယ်ပညာပရမတ်ခွဲပြီးတော့လည်းသိရပညာပရမဆက်ပြီးတော့လည်းသိရအဲ့လိုသိတော့ဘာဖြစ်လဲလေအဲ့လိုသိတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုအသိနဲ့ပယ်နိုင်တယ်မဲ့ဖို့နဲ့မရသေးဘူးနော်ဝိပဿနာဉာဏ်မရသေးတာအသိနဲ့ပယ်နေတာဒါတော့ကောင်းလို့ဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ဖို့တွေရဖို့ဥက္ကရနဲ့ဥနိခမပြပေးနေအဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်ဖို့ဉာဏ်ရအောင်ရှုနီးမှန်နီးဒီပဲအဲ့ဒါဝိညာဓမ္မညာတပရိညာအသိနဲ့ဒိဋ္ဌိခွာနေအတိဘ ഹു တုတ္တပေါ့တုတ္တမယဉာဏ်လို့ခေါ်တာပေါ့ခန္ဓာ5ပါးယုတ်နံ2ပါးဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာဆင်းရဲအမှန်တရားဆင်းရဲအမှန်တရားဆိုတာတော့ခဏခဏကြားဘူးနေတာပဲဘ ഹു တုတ္တတွေရှိတာတိုးတဲ့ရင်ထဲကိုတောင်းတောင်းရောက်ရလားမရောက်ဘူးဆင်းရဲတွေကြုံနေအမျိုးမျိုးကြုံနေကြုံတော့မယ်မျက်ရည်လေးစမ်းစမ်းစမ်းစမ်းနဲ့ဖះဖះဖះဖះလုံးကြပါဦးပြီးသွားတော့လည်းမေ့သွားတာပဲဒါတူတူကိုကိုပါပဲဘုရားရှင်တို့လည်းအတူတူပဲဘုရားရှင်တို့လည်းတရားစခန်းဖွင့်တာခဏခဏအနောက်ချက်တွေကြုံဟိုအမေရိကန်မှာလည်းကြုံတာဟိုအเจ้าမှာလည်းကြုံတာဒါပဲနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်နေထုံပေပေအကောင်ကြီးတွေတို့ထုံပေပေနဲ့ထက်တဲ့မြက်မြက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းနဲ့စိတ်မပေါ်ဘူးဝိပဿနာပဲလုပ်တယ်တစ်ဖက်ကသမထလေးပါလေးလုပ်ရမယ်ဒီအနောက်ချက်တွေကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာဝိပဿနာရောသမထရောအကုန်လုံးလုပ်ရမှာဝိပဿနာကပဲနောက်ချက်လည်းပဲပြီးတော့လည်းပြီးသွားတာပဲပေါ်ပေါ်ဆားဆားအဲအဲ့လိုပေါ်ဆားတာနေရာတကာမှာပေါ်ဆားဘိုးတော်လည်းဒုက္ခရှုံးမယ်ရှုံးမယ်နဲ့ဟောနာတော့လဲဒုက္ခသေတော့လဲသေသေပြီးနောက်တစ်ခါပြန်အိုးနာသေးပြန်ကြုံတာမဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာရအောင်အာမထုတ်တော့ပြန်မကြုံဘူးလားကြုံပါပါဘုရားအဲဥစဉ်တို့တရားပြတဲ့လူတွေဒီတိုင်းပဲကြုံတာပဲခဏခဏအနှောက်ယှက်တည်းခုမှကြုံတာမဟုတ်ဘူးထပ်နေပြီကြုံပြီးတော့ပျောက်သွားတာပဲဘုရားတရားတားလိုက်တဲ့နှကောင်းနှမျက်တွေတားလိုက်ပျောက်သွားပျောက်သွားတော့ဝိပဿနာပဲဆက်လုပ်တယ်တမထအောင်မလုပ်ဘူးအဲ့တော့တကယ်တကယ်အရေးအကြောင်းဆိုရင်တပ္ပဒအင်အားမရဘူးသနအင်အားမရှိရင်နားမထောင်ဘူး ရှင်မောကလန်ကိုရမမပဲမန္တကြီးကဝင်တယ်ငါခန္ဓာကိုဖိုက်ကြီးကလေးနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လေးနေလဲတော့တကိုးပင်ကြီးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့မန္တကအထက်ရောက်ဖိုက်ထက်ရောက်အဲ့ဒါမန္တမင်းနဲ့ငါနဲ့ကဆွေမျိုးกว่าမင်းမနှောက်ရှင်နဲ့မင်းအမေကငါနှမပဲငါလည်းဟိုတော့မန္တဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်အဝိသိကြခဲ့ဘူးတယ်မင်းတန်ဃာတွေကိုမနှောက်ရှင်နဲ့မင်းအဝိသိကြသွားမယ်အမျိုးဆက်လိုက်တော့မှသူကထွက်လာထွက်လာပြီးတော့ချက်ချင်းထွက်မပြေဘူးတကားတော့မှပုံးမြင်နေမှမဟုတ်ပါဘူးသူကတကိုးရှိတာကိုမြင်မှမထူငါမြင်နေမင်းကိုမင်းတကားတော့မှပုံးတယ်မလားမင်းတန်ဃာတွေမနှောက်ရှက်နဲ့မင်းအဝေးသိရောက်မယ်အဲ့လိုခေါ်လိုက်တော့မှမန္တကြီးကထွက်သွားတယ်တကိုးအရာမှအေတရက်ရတဲ့ရှင်မောက်ကလန်ကိုဝင်နှောက်တာသူတော့ရရင်ရတယ်လို့ထောက်တာပဲအဲ့တော့တော်တော်လို့ညတပရိညာအနေနဲ့ဩတကယ်ရှိနေတာဘာနဲ့ပါယုံနဲ့နံသမုတ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ဗျာပြောဆိုနေတာကြတော့နာမည်နဲ့ပြောရတယ်သူပုံသဏ္ဍာန်ဩတာအမျိုးသမီးဒါအမျိုးသားဩဒါကတော့ယောဂီဒါကတော့ယောဂီအမျိုးသားအာဒါကတော့ယဟန်တန်ဃာတော်များသူနာမည်နဲ့သူပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ခေါ်ဝေါ်ပြညတ်ထားတာမရှိအမှန်တရားဟောပရမတ္ထတရားတော့အရှိအမှန်တရားသုံးလံတစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်ယောက်ျားမိတ်မမရှိဘူးပညာနဲ့ပရမတ်ကိုပြောရတယ်နော်ဆိုတော့ကောင်းလို့တရားနာရင်နဲ့ဒိဋ္ဌိခွာနာနော်တကယ်အရှိကဘာနဲ့ပါပဲရှိလဲယုံနဲ့နာမဲရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါကျတော့အဘသူပဲဘယ်ဝါပဲနာမည်ခေါ်ပြီးဆက်ဆံရတယ်မလားဩယောက်ျားပဲမိန်းမပဲဟာဒါလူပဲအခုကမမြင်ရတာနတ်တွေပဲဩလူတွေရှိတယ်နတ်တွေရှိတယ်ဟောမမြင်ရတဲ့တတဝါတွေအများကြီးပဲမြင်ရတဲ့တရိစ္ဆာန်တွေလည်းရှိတယ်ရေထဲမှာလည်းတတဝါတွေရှိတယ်အဲ့ဒါသူ့နဲ့သူ့ပုံသဏ္ဍာန်သူ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့သူ့နာမည်နဲ့သူခေါ်ရတာအကုန်လုံး32ဘုံမှာဘာနဲ့ဘာပဲရှိလဲယုံနဲ့နံကအရှိအမှန်တရားပေါ့ဘုရားတို့ကနာမည်တွေခေါ်ထားတဲ့လူတွေနဲ့တွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေကတကယ်ရှိရလားရှိပါဗျာနေဦးပြောနေတယ်နော်သူတော်ကောင်းနေခွဲယူထားပြညတ်နဲ့သမုဒ္ဓိသစ္စာနဲ့မှာယောက်ျားမိန်းမရှိတယ်မရှိဘူးသွားမလုံးနဲ့ပြဿနာတဲ့မဟုတ်လားသူနေရာနဲ့သူရှိတယ်ပရမတ္ထနဲ့ဝိပဿနာနဲ့မှာယောက်ျားမိန်းမရှိရလားရှိပါဗျာအနေခွဲယူပါနေမခွဲပဲနဲ့ယင်ပြဿနာဖြစ်တတ်တယ်เนาะသူတော်ကောင်းလူမှုရေးစည်းကမ်းနေရှိတယ်မလားဓမ္မဆိုအများကြီးပဲအမိုက်မပြေရတော့သရွေးမထွေးရတော့စုံနေတာပဲအပွားလို့လို့ရှင်ချက်ချင်းပြဿနာတက်မှာသူ့နေတာသူ့နေလေသူပြညတ်နေမှာဒါလိုပဲသူစည်းကမ်းနဲ့သူလိုက်နာပရမတ္ထနေကတကဌာနလို့ခေါ်တယ်ပရမတ္ထနေကဘာလို့ခေါ်တကဌာနယင်းထဲမှာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရမယ်နေမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာရောက်အောင်ပို့မယ်နေတကဌာနခုနယောက်ျားတွေမိန်းမတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေတတ္တဝါတွေကပရဌာနလို့ခေါ်တယ်ပရဌာနဆိုတာဆက်ဆံရေးလူကတယောက်ထဲနေလို့မရဘူးဆက်ဆံရတယ်မလားသူတော်အဲဆက်ဆံရေးပြည့်ပြည့်မှအစဉ်ပြေမှမလားအဲဆက်ဆံရေးအတွက်ပြည့်ညတ်ထားတယ်ဒါဥလှပဲဥမြပဲဥထင်ကျော်ပဲဥဇော်မျိုးဆံပဲပြညတ်ထားရတယ်မလားအဲ့လိုပြညတ်ထားတာအဲ့ဒါကပရဌာနလို့ခေါ်တယ်ဆက်ဆံရမယ်နေပဲပြညတ်နေတပတ်ကဝိပဿနာနဲ့ပရမတ္ထနဲ့ကဆက်ဆံမှုပုံယင်ထဲမှာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရမယ်နေတကဌာနလို့ခေါ်ဆက်ဆံရမယ်နေကဘာဌာနပရဌာနပါဇော်ရဲ့ရားကောက်ရယ်ပရဌာနပရဆိုတရားပရဌာနဆက်ဆံမှာယိုသေးသေးကိုယ်နဲ့ကြည့်ရင်ယိုသေးရကိုယ်နဲ့တန်းလို့ဆိုလေးစားကိုယ်အောင်ငယ်လို့ရှိရင်ငဲ့ညာထောက်တာတနာဒါဆက်ဆံမှာယိုသေးသေးလေးလေးစားစားဆက်ဆံတပတ်ကြတော့ပိုင်မနေနေသိရမှာတကဌာနဘုံကြီးဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်ဖြစ်ယင်ထဲမှာယင်ထဲမှာတိဖို့ပြောတာနော်ယင်ထဲမှာတိဖို့ကဘာတွေပါလိမ့်ရုပ်တေနံနေပဲ ယုတ်တိနံနေပဲလို့အတိအဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တာနဲ့ငါသူယောက်ျားမိန်းမတရင်ကကွာမသွားဘူးလားခေါ်တဲ့ခါတည်းလိုပဲခွာတာသူ့နာမည်နဲ့သူခွာတာပဲလေတကယ်တကယ်ရှိတာကဘာနဲ့ဘာပဲရှိလဲအယုံနဲ့နာမည်ရှိတယ်လို့သိမှပိုင်ပိုင်နေနေသိမှဘလို့နာမည်တွေခေါ်ခေါ်တထေးကြီးပဲခေါ်ခေါ်ရှင်မင်းကြီးပဲခေါ်ခေါ်အာနာမင်းကြီးပဲခေါ်ခေါ်ဖုန်းကြီးပဲခေါ်ခေါ်အော်ယုံနဲ့နှစ်ပါးခန္ဓာငါးပါးပဲပြောဖို့ဆက်ဆံဖို့မဟုတ်ဘူးယင်ထဲမှာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိဖို့သူတော်ကောင်းတို့စကလုံးတွေကအရေးကြီးတယ်နော်စကလုံးတွေနောက်မှာတရားတွေပါပညာသွားရာဓာတ်သက်ပါဆိုတော့လောကီမှာအဲ့ဒီလိုပဲတရားဓမ္မမှာလည်းဒီတိုင်းပဲတရားစကလုံးတိုင်းစကလုံးတိုင်းမှာပညာသွားရဓာတ်သက်ပါဆိုလို့တရားနောက်သိတရားတွေအကျိုးများတာလေနောက်ကအများကြီးလိုက်တယ်ဥပမာဆိုတော့ရုပ်တည်နံနေပဲရှိတယ်ယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်ဘူးဘယ်နဲ့မှပါလိမ့်ပရမတ္ထနေမှာဝိပဿနာနေမှာဉာဏ်နေမှာဌာနအနေနဲ့ပြောတော့တက္ကဌာနမှာသူနဲ့နဲ့သူခွဲထားရမယ်နော်ဆိုတော့ဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာယောဂီကနတ်တွေမြင်မဲ့ပါးတွေမြင်မဲ့ဘာပဲမြင်မြင်နတ်တွေနဂါးတွေပါးတွေညာတွေရှောက်တွဲမနေနဲ့မြင်ဘလို့မှတ်မဲ့အာမြင်နေမြင်မြင်တဲ့အဆင်းကရုပ်ပဲအဲ့ဒါကိုမှတ်တာကနာမ်ပဲယုံနာမ်ပဲဒါပဲဝိပဿနာနဲ့မှာယုံနာမ်ကိုဆိုက်အောင်သွားမှာလေဘသူတွေပဲဘယ်ဝါတွေပဲရှောက်လိုက်နေလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေတက်ပါတော့မလားဒါလောကုတ္တရာနေပဲဝိပဿနာနေပညာမှာတော့သူ့ဘာနဲ့သူရှိတာပေါ့နောက်ချက်တာဘလူပဲဘယ်ရလာနောက်ချက်တာဘယ်နဲ့ပဲဘာညာသူ့နဲ့သူ့ဘာနဲ့သူရှိသူ့နဲ့နဲ့သူမှန်တာပဲပညာပရမတ်နှစ်ခုဆက်တိတ္တသူမှမြာသူ့နဲ့နဲ့သူအသုံးချတတ်တာလေသူ့နဲ့လေးစားသိင်လေးစိတ်တာလေးစားလိုက်အမြဝေလိုက်မေတ္တာပို့လိုက်ဟောတပတ်ကြတော့ဩယုတ်တိဏံနေပဲယုတ်တိဏံနေလို့ပြောလိုက်တည်းကသူတော်ကောင်းတို့ဘာတစ္ဆာကိုလှမ်းမြင်ရဒုက္ခတစ္ဆာဘာတစ္ဆာကိုမြင်ရမယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီးဆရာတော်ဖျားကြီးဤလည်းပဲညာတပရိညာအများကြီးရှင်းပြတယ်ရှင်းပြပဲနဲ့အမှုမမှတ်မဲ့ဆိုတော့မသိကြဘူးအလုံးလုံးခိုင်းတာပဲသိတယ်ရှင်းပြတာတွေအများကြီးရှင်းပြနှစ်ချက်ထိုးကနေသုံးနာရီအမြဲတမ်းတရားဟောတယ်ရှင်းပြနေတာပဲအခုလည်းရှင်းပြနေတာမလားသူတော်ကောင်းတို့မြင်ရုပ်တည်နံနေပဲလို့သဘောပေါက်လိုက်တာနဲ့ငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလည်းမဟုတ်မိန်းမလည်းမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်အသက်ကောင်လေးပြောင်းအောင်ဝိညာဉ်ရောမဟုတ်ဘူးဟေ့ဘာနဲ့ဘာပဲရှိလဲသူတော်ကောင်းတို့ထပ်ခါထပ်ခါပြောတာအရေးကြီးလို့နော်အစာကောင်းမှနောင်တည်ကြတာငါတရားအထုတ်တယ်ငါဘလို့ဖြစ်တယ်ငါအဖြစ်ငါတရားအထုတ်တာဟုတ်ရဲ့ဘလူတွေအားထုတ်ရုပ်တည်နံနေစွန်သားကြောင်းမှာလည်းဖွင့်ပြရုပ်တည်နံနေစားရတာရုပ်တည်နံနေရှုမှတ်တာရုပ်တည်နံနေသူ့လို့သူ့လို့တာအဲ့ဒါကိုပြညာကဝင်ပြီးတော့ငါဝိပဿနာနဲ့မှငါကိုဖြုတ်နေတယ်မြတ်ဖြုတ်ရတယ်ပြညာနဲ့မှကြတော့ငါသုံးရတယ်ဖြုတ်လို့မရဘူးလူတာအစသံဃာတော်ရှင်မြတ်သံဃာတည်းမှာသံဃာတော်ရဲ့ဂုဏ်ကြီးရပါတယ်ဟာတန်ဃာတွေကလည်းယုံနံပဲငါတို့လည်းယုံနံပဲအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တပဲအဲ့လိုသူလို့မရဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ဝါမြောက်ဆရာရှိပါအောင်မလားဝါမြောက်ဆရာမရှိဘူးဘာထုလဲယုံနံဆိုတော့တိရိစ္ဆာန်လည်းယုံနံပဲတန်ဃာလည်းယုံနံပဲဆိုရင်လေးလေးမြတ်မြတ်ကြီးညိုစရာဂုံတွေလာပါတော့မလားမလာတော့ဒါနအရာမှာဝမ်းသာဒါနပြုတဲ့အခါမှာဂုံကိုကြီးမှန်းပြီးဝါမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ဒါပြည့်ညတ်နေဒါနပြုပြီးတဲ့အခါဝိပဿနာအားထုတ်ပေါ့ဒါနလှူတယ်လှူမနေ့ကနေ့စုံရောလှူတခွန်ရလုံးလုံးပဲလှူလှူကောင်းတာပဲလှူပြီးတဲ့အခါဘာလို့อ่ะဝိပဿနာအားထုတ်ဒါနအရာမှာဝမ်းသာဝိပဿနာအရာမှာဥပိ္ပခာဘာဝမ်းသာလဲမှတ်ပြရမှာပဲလေဝမ်းသာလာရှောက်ပြီးခံစားနေလို့မရဝမ်းသာလာမှတ်ပြစိတ်ဆိုးလဲဘာဖြစ်ရမှတ်ပြအကုန်မှတ်ပြဥပိ္ပခာပဲညာနုပိ္ပခာညာနဲ့ဥပ္ပခာပြည့်ပြတာဝမ်းသာဖို့ဝမ်းနေဖို့မဟုတ်ဘူးဝိပဿနာကဝမ်းသာနေဖို့မဟုတ်ဘူးဝမ်းနေနေဖို့မဟုတ်ဘူး ဘယ်အတွက်လဲဆိုတော့အမှန်တရားသိဖို့ဝန်တာဖို့တို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးသူကသူပိဋိပတ်တိဝန်တာရတာရပဲအမှန်တရားဝန်နေဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးထိုင်ဆွေးနေဖို့မဟုတ်ဘူးဝန်တာဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးဝန်နေဖို့လည်းမဟုတ်ဝန်တာရကိုလည်းခံစားနေဖို့ဝန်နေတာကိုလည်းပဲချိန်ဆိုးနေဖို့မဟုတ်ဘူးအမှန်တရားသိဖို့အော်ယုတ်တယ်နဲ့အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေပါလားအမျိုးမျိုးနှိမ့်ဆက်နေပါလားရှုမှတ်ရင်မသိနိုင်ဘူးလားဗျာအဲ့လိုသိဖို့အတွက်ညာတပရိညာအနေနဲ့ယုတ်တယ်နဲ့နေပဲငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလည်းမဟုတ်မိန်းမလည်းမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ဘူးဟေ့ယုတ်နဲ့နမသင်္ခါရတရားတွေသူ့လုတ်ကိုသူ့လုတ်နေတဲ့ယုတ်ကလည်းယုတ်လုတ်ယုတ်လုတ်တာပဲနာငါလည်းပဲနံလုံးနံလုံးတာပဲယုတ်တည်နံနေသူ့လုံးသူ့လုံးနေတယ်လို့အဲ့လိုသိရင်မှန်မှန်ယဉ်ယဉ်သိတာလားမှန်မှန်ကန်ကန်သိတာလားမှန်မှန်ကန်ကန်သိတာတမ္မာဒိဋ္ဌိဘောဗျဝိပဿနာနေကိုပြောနေတော့ဟာငါလုံးငါတရားရှိတယ်ငါတရားရှိလို့သိကောင်းတာပဲပြောယုံပြောရင်တော့ပြည့်မရှိပါဘူးတကယ်ပဲထင်နေရင်တရားရှိတာငါလို့ထင်တယ်တရားထိုင်တာငါလို့ထင်တယ်ငါပဲငါပဲငါပဲဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာနဲ့မှဘာဖြစ်နေလဲမှားနေတယ်အမြင်မှားပေါ့သမာဓိတိမဟုတ်မိစ္ဆာဓိတိဖြစ်တရားထိုင်တာဘယ်သူတွေထိုင်တာလဲရုပ်တေနံနေပဲထိုင်ကောင်းတော့မကောင်းဘူးဆိုတာဘာတွေလဲပဲရုပ်တေနံနေပဲငါပါရဲ့လားဝိပဿနာနယ်ကိုပြောနေတော့တရားလျှောက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့အောင်လို့တရားစစ်ဆေးတဲ့ဆရာတို့တရားလျှောက်တဲ့အခါတပိတော့ဘာပဲတော့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်အပြစ်မရှိပါဘူးဒါသိအောင်ပြောရတာလေတပည့်တော်ဝန်တာလည်းမှတ်တယ်တပည့်တော်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ပြန်လျှောက်တာအပြစ်မရှိဘူးရင်ထဲမှာဆွဲပြီးတော့ငါတရားထိုင်နေငါဟိုတုန်းကနဲ့မတူပိုကောင်းလာတယ်ဟာငါဟိုတုန်းကတော့မကောင်းတော့ဘူးငါအကြီးပဲအတွက်ရုပ်တည်နံနေကိုငါလို့ယူရင်ဗာဒိဋ္ဌိအတ္တကောင်အတ္တကောင်လေးရှိတယ်လို့ယူရင်အတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကဒိဋ္ဌိနဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိအတူတူပဲအဲ့တက္ကဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကိုအတိနဲ့ခွာနေတာเนาะသူတော်အောင်လို့ယုံနာနဘာခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီယုံနာနဘာခန္ဓာ၅ပါးကို၅သူယောက်ျားမိန်းမယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအမြဲတမ်းနေတဲ့အသက်ကောင်လေးပြာကောင်လေးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်လို့ယူတဲ့အတွက်အတ္တဒိဋ္ဌိမေတ္တာဖို့ဓာတ်တွေเนาะသူတော်အောင်လို့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိယုတ်တဲ့နံနေပဲလို့ပိုင်ပိုင်နေနေဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ရင်ငါတွေသူတွေရှိသေးရဲ့လားအတ္တကောင်အတ္တကောင်လိပ်ပြာကောင်ရှိရဲ့လားဟာဘာပဲရှိလဲယုတ်တဲ့နံနေပဲရှိတယ်ထက်ခါထက်ခါပြောနေရတာနော်ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိအများကြီးပဲ62ပါးတောင်ရှိတယ်62ပါးတောင်ရှိတယ်တခါတော့ကစိတ်တကြွယ်ဟာသူ့အိမ်ကိုတန်ခါတော့အရှင်မြတ်တွေပြင်ပြီးတော့ဆုံးကတ်သုံးကတဲ့အခါမှာတရားဟောရင်စိတ်တရားယူသည်တည်နာတယ်။သံဃာတော်လေးတရားမဟောဘူးဆိုရင် तू ကပြန်ဟောတယ်။ तू ကအနာဂံကိုဗျ။သောတာပန်တရားကအနာဂံအနာဂံတည်ပြီးနေပြီ။ပိဋကသုံးမုံအကုန် तू ရတယ်။လူဝတ်ကြောင့်ဥပဒကားဆိုမနဲ့အထင်သေးလို့မရဘူး။တရားအထုတ်ထားတာအနာဂံဖြစ်နေပြီ तू က။သာမညာလည်းမယူဘူး။တယောက်ထဲနေတာ။အဲတရားဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်လည်းပဲတန်ခါတော်ရှင်မြတ်တရားမေးရင်သူတတ်နိုင်သလောက်ဖြည့်တယ်။တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တရားမမေးရင် तू ကမေးတယ်။ဘယ်အတွက်လဲဆိုတော့သာသနာအတွက်တန်ခါတော်တွေကိုညှင်းသေးခြင်းလို့မဟုတ်ဘူး။သူ့ကိုယ်ကိုကြွားဖို့လည်းမဟုတ်။မေးလိုက်ပြန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါဟာနောင်လူနောင်လာနောက်သားတွေမှတ်မိသွားတယ်။ဩသာသနာတော်မှာတလို့တလို့အခက်အခဲတွေရှိတယ်တလို့တလို့အယူဆတွေရှိတယ်နောင်လာနောက်သားတွေအတွေ့တို့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာလည်းပဲနောင်လာနောက်သားတွေအတွေ့မလားတို့အခုသာသနာတော်ကြီးနဲ့ဆောင်ရွက်နေရတယ်လေတကယ်လို့သာသနာတော်ကြီးဒါမရှိရင်တို့တရားစကားဘောတို့ဖွင့်လို့ရပါ့မလားသာသနာတော်မရှိရင်တန်ခါလည်းမရှိဘူးယောဂီလည်းမရှိဘူးဒါလိုပဲစီပွားရေးနဲ့ကာမဂုဏ်ရေးဒါပဲရှိမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ရှိခဲ့လို့ထားခဲ့လို့ပရိယပရိပတ်ပရိဝေဒတွေထားခဲ့လို့အတောင်းလာနောက်သားတွေအတွက် तू ကမေးတယ်ရှင်ဘုရားတို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိပါတယ်ဘုရားတဲ့တတ္တဝသိရင်ဖြစ်တယ်လေသ တ္တဝသေးမဖြစ်ဘူးတချို့ကတ္တဝသေးတချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးအစိုးရတ္တဝသေးမဖြစ်ဒီမဟုတ်ဖြစ်တရောင်ရောင်တ္တဝသေးပြတ်သွားတယ်တချို့ကမပြတ်ဘူးအသက်နဲ့ဇီဝအတူတူပဲတချို့ကမတူဘူးအဲ့ဒီလိုအမျိုးမျိုးယူဆနေတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်ဗြဟ္မဇာလသုံးဟောထားပါတယ်အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးဟာဘယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာပါသလဲဘုရားလို့မေးအဲ့ဒါမထေရကြီးကစိတ်စိတ်နေတာနဲ့ဣတိဒတ္တမထေရကြီးကမထေရကြီးတန်ခွင့်ပန်ပြီးတော့သူဖြေဖို့ခွင့်ပန်ပြီးတော့ဖြေတကကြီးတကကြီးမေးတာ62ပါးသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတရားဘယ်ကပေါက်ဖွာလာလဲဘယ်ဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်တယ်တို့မေးတာမလားဟုတ်ပါတယ်ဖေ62ပါးသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဘုနာတ္တဝသေရင်ဖြစ်တယ်ဟာတချို့ကတ္တဝသေရင်မဖြစ်ဘူးဟာတချို့ကတ္တဝသေရင်တချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးတချို့ကအသက်နဲ့ကိုယ်ဟာအတူတူပဲဟာတချို့ကမတူဘူးအယူဆတွေအမှားတွေအများကြီးပဲနော်သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီအမှားတွေအများကြီးဟာဘယ်ကနေပေါက်ဖွာလာလဲဆိုတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိယပေါက်ဖွာလာတာတက္ကာယဒိဋ္ဌိယလည်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲဘာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလဲဆိုတော့မက်ခင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပါလိမ့်မက်ခင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတို့မက်ခင်၈ပါးမှာသမာဓိတ္တိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါစာသမာကမ္မနာသမာအာသီဝသမာဝါယမသမာသတိသမာသမာဓိသမာသမာသမာသမာသမာမှန်ကန်တဲ့အမြဲမှန်ကန်တဲ့ကြံစည်မှုမှန်ကြီးပဲသွားတာမာတာမာတာမာနဲ့သွားတယ်။ဘုရားတက္ကာယဒိဋ္ဌိကြတော့မိစ္ဆာမိစ္ဆာမိစ္ဆာမိစ္ဆာနဲ့သွားတာအမှားမှားသောအမြင်ယောက်ျားမိန်းမလို့မြင်တယ်။အတ္တကောင်အတ္တကောင်လိပ်ပြကောင်လိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်လို့ထင်တယ်။ဟိုးပရမအတ္တကြီးကသူတို့ဘုရားသခင်တို့ဗြမာလို့ခေါ်တဲ့ပရမအတ္တကြီးကသူတို့မြင်လဲမြင်ရတာမဟုတ်ပါဘူးတစင်စကားနဲ့ပြောကြပရမအတ္တကြီးရဲ့ဇီဝအတ္တလေးတွေကိုခွဲလွှတ်လိုက်တယ်တတ္တဝါတွေတယောက်တယောက်တယောက်တော့ရှိမှဇီဝအတ္တလေးတွေဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီအတ္တလေးကတချို့ကနှလုံးသားမှာဟာတချို့ကတကိုယ်လုံးပြန့်တချို့ကလည်းလဲကြောင်းမှာတချို့ကလည်းဥလောင်မှာဆုံးနေတာပဲအယူဆဘယ်နေရာနေနေဒီအတ္တဒိဋ္ဌိလေးအတ္တကောင်အသက်ကောင်လေးပြာကောင်လေးရှိတယ်အတ္တကောင်တက်ကောင်လေးပြကောင်လေးရှိတယ်လို့ယူတာအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပြုတ်ဖို့အတွက်ယုံနံနမသင်္ခါရတရားတွေပဲယုံနံနမရှိတဲ့အတ္တကောင်တက်ကောင်လေးပြကောင်မရှိဘူးအတ္တကောင်တက်ကောင်လေးပြကောင်လို့ရှိတယ်လို့ယူလို့ရှိရင်ဗာဒိဋ္ဌိမက်ခင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတက္ကာဒိဋ္ဌိဟာမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်မရသေးအကုန်လုံးအနုတ္တိယအနေနဲ့ရှိတာဒုစရိုက်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးတော့မဟုတ်သေးဘူးမက်ကင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလို့ရင်နတ်ပြည်အောင်နိုင်တယ်နတ်မင်းဖြစ်နိုင်တယ်တရားမင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဇန်နေအားထုတ်ဗြဟ္မာမင်းလည်းဖြစ်နိုင်တန့်ပြီးပဲကြတာမဟုတ်ဘူးအဲအကုသိုလ်လို့ရင်တော့ကြတာပေါ့ဒါပဲနဲ့လို့တက္ကာဒိဋ္ဌိရှိနေတယ်အပေမျိုးစိတ်အပေရေတောင်းမြစ်ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒိဋ္ဌိအပင်ခံနေတဲ့အတွက်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်မရနိုင်ဘူးတဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုလျှော့ပြရညာတပရိညာနဲ့လည်းပေါအောင်လုပ်ရမယ်တိရဏပရိညာနဲ့လည်းကောအောင်လုပ်ရအဲတော့ဗဟာနာပရိညာမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်နဲ့အမြင့်ပြအကုန်ပယ်တတ်ပြရအဲ့ဒီတော့မှမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ရအဲ့ဒီလိုပယ်တတ်နိုင်ဖို့အတွက်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ရဖို့အတွက်ဝိပဿနာပွားများအားထုတ်ရဝိပဿနာပွားများတဲ့အခါမှာတန်တရားကင်းအောင်ညာတပရိညာအနေနဲ့တရားနာပြီးတော့ဒိဋ္ဌိတွေပယ်နိုင်ရမယ်ပေါအောင်လုပ်နိုင်ရပြောတော့ဒိဋ္ဌိပြောပြီးနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲနေတဲ့တဏှာတွေလည်းပါတယ်ဒေါသတွေလည်းပါတယ်အဲ့တော့ယောဂီတို့အခုပြောနေတာတမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတမ္မာဒိဋ္ဌိအယူမှန်ကယုံနာနမခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်ယောက်ျားမင်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးဝိပဿနာနေမှာလေအတ္တကောင်အတ္တကောင်လိပ္ပာကောင်မရှိဘူးအတ္တကောင်အတ္တကောင်လိပ္ပာကောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုကြာကြာနာနာအမြင်မှန်ရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိမက်ကင်တမ္မာဒိဋ္ဌိပြောနေနော် အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အရကောင်တက်ကောင်လေးပြကောင်ရှိတယ်ငါပဲဒီပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲလို့ထင်းနေရင်မဲ့ခင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိအာတ္တဒိဋ္ဌိကိုပြောတာသတော်ကောင်းလို့အဲ့ဒီလိုအထင်မှအမြင်မှနဲ့ဆိုရင်အားတော့ထုတ်တာပဲမအားထုတ်နေတဲ့ငါပါမြင်နေငါပါမြင်နေအဘသူပဲငါဆွေမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ငါဆွေမျိုးတွေဘာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ရှောက်လိုက်နေလမ်းနေမှားပြီးတော့စိတ်တစားယောဂါတော်ဖြစ်မသွားနိုင်ဘူးလားအဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ကြောင်းတော်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကူးကိုမှတ်ပါစိတ်ကူးကိုမှတ်ပါမြင်လည်းပဲမြင်နေမြင်နေမှတ်ပါကြားရင်လည်းကြားတယ်ကြားတယ်မှတ်ပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ရမှတ်ပြီသူနှောက်ချက်တာနှောက်ချက်တာပဲကိုယ်စိတ်တည်းမြင်တာအကုန်မှတ်ပြီအာမှတ်လို့မရဘူးတမျိုးကြီးဖြစ်နေဆိုဂုံတော်ပွားပြီကဒါတော့နှောက်တဲ့သူပြောတာပါမနှောက်ရင်တော့ရိုးရိုးပဲမှတ်ကိုယ်စိတ်တည်းမှာနှောက်တယ်ထင်းနေတယ်မှတ်လို့ပြုလို့မရဘူးဆိုဂုံတော်ပွားအရဟံဗုဒ္ဓဘက်ဖြစ်ဗုဒ္ဓဘုရားဘက်ဖြစ်ဖြစ်ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမြေဖြစ်နာနာလေးပွားပေးရတယ်ကိုရတဲ့ခါတာလေးပဲဆိုပေးရတယ်ကိုစိတ်တူမတင်ငါလို့ရှိရင်အစိတ်ကလေးကြီးသွားပြီဆိုတော့ပေါ်ရပေါ်ရပြန်မှရောရီတို့သဘောပါရဲ့လားပါပါပါနောက်ရက်တယ်လို့ထင်ဘာလုပ်ရမလဲဂုံတော်ပွားပါတဲ့မကြောက်နဲ့အားမငယ်နဲ့ကြောက်เสียရလဲမလို့အားငယ်เสียရမလို့မိမိကအောင်မြင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆက်တာကသဘာဝပဲလူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်သီလရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တရားကိုအရင်စိတ်ဝင်စားတယ်ဟာတရားဓမ္မတွေတခါတည်းကိုအသက်နဲ့လဲပြီးအားထုတ်ခြင်းနဲ့ကူညီခြင်းနဲ့စောင့်ရှောက်ခြင်းနဲ့စေတနာတွေထက်တရားရတော့မယ်ဆိုရင်ချို့ကမနာလိုဘူးလူလူချင်းမနာလိုလည်းမဟုတ်ဘူးနတ်တွေချို့နဲ့တည်းလည်းမနာလိုဘူးဟာသူတရားရသွားရင်ငါတည်းသာသွားမယ်အတရားမရအောင်ကြမ်းဖန်နှောက်တာပဲလူလူချင်းလဲနောက်ကြရင်မရှိဘူးလားဆိုတော့ကောင်းလို့ညတပริญญาဘ ഹു သုတတွေပြောနေတော့လူလူချင်းလဲပဲဈေးတယ်ဈေးတယ်ချင်းမနာလိုလို့အောက်လန်းနေလဲလောက်တယ်မလားလူလူချင်းပဲအဲ့ဒါကြောင်းเสียရတယ်ကိုသာသမီးရစာမတော်သူများသာသမီးရစာတော်စာတော်တဲ့သူစာမိုးပွဲကြအောင်စာမိုးပွဲဖြေကန်ဤဖြားအောင်နာအောင်ဆိုတော့လောက်တယ်လေမကြဘူးလားဆိုတော့ကောင်းလို့အဲအဲ့ဒါနှောက်တာပဲအဲ့ဒီလိုပဲရောက်ပြီလို့တရားသူတရားမြတ်ရတော့မယ်သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့မယ်တရားအတွက်သာသနာအတွက်တကူလုံးကိုပြစ်ပြီးတော့သာသနာပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အောင်လို့မယ်ဆိုမအောင်လို့တာပဲဒါသမထမှာလည်းဒီတိုင်းပဲသတိမေတ္တိတွေအောင်လို့မယ်ဆိုကျမ်းပန်ဖြစ်ဖြစ်တာပဲပြက်ပြောတော့ကြတော့အိမ်အောင်ကြဘောမရဘူးအဲဝိပဿနာမှာလည်းဒီတိုင်းပဲวิปัสสนาလို့ရင်အဲအဲ့လိုပဲအိမ်အောင်ကြရင်ကြအိမ်အောင်နဲ့လုံးလို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝင်နေအောင်ကြောက်အောင်လန့်အောင်တရားထုတ်လို့ရှိရင်ငါအမျိုးမျိုးနှောက်တယ်မထုတ်ရတော့ဘူးအာဝစ်ကြွေးရှိတယ်အာနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးအောင်လုပ်တာလေဒါမှအတရားမရမှာဒါသဘာဝပဲဒါခုမှမဟုတ်ဘူးဟိုးဖရဲလက်ထက်တည်းကဒီတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားတော်မှအပရဇိတပလင်တဲ့မှာဗောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်ဖရဲဖြစ်ခံပြီးတော့မာနလာမနှောက်ရှက်ဘူးလားအကြည့်ကြဲနှောက်ရှက်တာစကြာဝဠာတတိုင်းအထိနတ်ပြိတ္တတွေကိုအများကြီးပဲလာနောက်ဆက်လာဇကြာမင်းနေဗြဟ္မာမင်းနေမာနမလာခင်တော့ဘုရားကိုပူဇော်နေကြတယ်မာနကြီးဟွာလာတာငိုးချိုးပြစ်တယ်လို့လာတာဝုံတိုင်းနဲ့လာတာဇကြာမင်းနေရောအဲ့ဒီကိုဗြဟ္မာမင်းနေရောအကုန်ပြန်ပြေးရတယ်မာနကိုမာနကလည်းဒဆုထိုးလုပ်တယ်လို့ထွက်ပြေးရတယ်အကုန်လုံးကာလနဂါလည်းထွက်ပြေးရတယ်ကာလနဂါဟိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်အထဲဝင်ပြီးတော့မျက်လုံးကိုမှိတ်ပြီးတော့အဲ့ညောက်မှာအဲ့ဒါမနက်ကလာနောက်ချက်တာမြတ်စွာဘုရားနာမှာဘလူးမမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားနာမှာဘလူးမမရှိဘူးသူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်နာမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ပါရမီတော်တွေရှိတယ်ဘာတွေရှိပါလိမ့
1: ်ပါရမီတော်တွေရှိပါတယ်ဘုရား
0: သူတော်ကောင်းတို့နှောက်ချက်လို့ရှိရင်ကြောက်เสียရမလို့ဘို့မှာပြုလုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပါရမီတွေအများကြီးရှိတယ်တစ္ဆာဆိုလို့ရအဲဒါပဲနဲ့ तू ကကြမ်းဖန်နောက်မှာပဲစိတ်ပြတ်သွားအောင်အဲဆက်မလုပ်ရဲအောင်ဒါသဘာဝပဲတိုင်တရားမှာနတ်မင်းကြီးလေးပါတိုင်တရားမှာတရားမင်းကြီးတိုင်တရားမှာအခုလုံးသမားတွေကနတ်မြတ်နောက်ကောင်းတွေတိုင်တယ် तू ကသူရှင်းသွားတာပဲအဲကိုယ့်ဘက်ကသူ့ကိုကျေးဇူးတင်ရအခုနှောက်ရက်တာကျေးဇူးတင်တယ်ဘာလို့ကျေးဇူးတင်လဲဆိုတော့ဟာငါပို့လို့ရမယ်ငါပော့ဆလို့ရှင်ပေါ်ဆာလို့ရှိရင်မလေးစားဘူးငါဒီလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းนี่ပေါ်ဆာတယ်ပေါ်ဆာလို့မလေးစားဘူးလာနှောက်ရက်မပေါ်ဆာလို့ရှိရင်မနှောက်ရက်ရဲဘူး ဲ့တော့နှောက်ရက်တဲ့သူကိုကျေးဇူးတင်ရလောကဓာတ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလောကဓာတ်အဆိုးကိုမိမိကအသုံးချရမယ်ဆိုရင်ထက်ကိုမတက်နိုင်ဘူးလားဒါယောဂီတို့ပညာတွေပဲဗျာအကုန်လုံးပဲအဲ့တော့အနောက်ချက်တွေလာတာစိတ်ဆိုးစရာမလိုဘူးဝမ်းနည်းစရာမလိုဘူးဆုံးနစ်စရာမလိုဘူးပိုကျိုးသားမယ်ပိုကျိုးသားမယ်ပိုကျိုးသားမယ်ပိုကျိုးသားမယ်အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်လို့ရှိရင်သူနှောက်ချက်တာကိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်မဖြစ်ဘူးလားဗျာအဲတော်အောင်လို့အခုဘူးမသိဘာမသိမသိမသာနှောက်ချက်နေတာအဝိဇ္ဇာနော်တော်အောင်လို့ခုနပူရာကတ္တာသိတာလေပူရကတော့ပုဂ္ဂလနဲ့အနှောက်ရှက်ပဲဆိုဆိုင်ရဆိုင်ရအကူကြီးခေါ်လိုက်ရင်ရဘလူးမှမသိဘူးဘလူးမှမသိဘူးကိုယ့်ကိုယ်တော်မသိဘူးအဲ့လိုမသိပဲနဲ့နှောက်ရှက်နေတာဘလူးပါလိမ့်ဘုရားပါဘုရားအဲအဝိဇ္ဇာတို့တဏှာတို့မူလနှစ်ဖြာလေအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအမှန်တရားတွေကိုမသိအောင်ဟာအာယုန်တွေကိုမက်မောအောင်အာယုံမမောလိုက်ဒီအာယုံမမောလိုက်တရားထုတ်တာတော့မှကိုတရားကိုမက်မောနေအခုနေရာတကပါတယ် तू ကနေရာတကပါတယ်အဲအမှန်တရားမသိအောင်အမှန်တရားမသိအောင်ဆိုတာမသိသေးတတိလို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးတရားနာတာတရားအားထုတ်တာပော့ဆိုင်အမှန်တရားသိပါမလားသိပါပါဘူးအဲမသိအောင်လောက်တာပဲလေလှူတော့လှူတယ်တရားနာဖို့ကြထွက်ပြေးရောမနာဘူးဝေယဝိဆာတော့လှုပ်တယ်တရားမနာဘူးအဝိဇ္ဇာရဲ့လက်ချက်လေအဝိဇ္ဇာတရားနဲ့လွဲအောင်လုပ်တာအဲစေတနာတရားတရားတွေရှိတယ်ရွှေငွေလက်စွတ်လက်ကောက်ချွတ်လို့တယ်တရားစကားဝင်မှုကြတော့မုံုံထွက်ပြီးရောအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာရဲ့လက်ချက်တွေမလားအဲ့ဒါအဲတထေးဖြစ်တိုင်းလွတ်မြောက်တာမဟုတ်ဘူးတထေးဖြစ်ပြီးတော့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာအားကျင်အကုသိုလ်တွေပြန်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲပြန်ဖြစ်ရင်ပြန်သွားပေါ့သူကအမြင့်အကြမှာနာမှာလေဒီညီကြီးဘောကပြစ်လဲရင်သိမနာဘူးဟိုတစ်ပင်ထိပ်ဖျားအထိပင့်တင်ပြီးတော့မှဖြုတ်ချိုင်ပိုးနာတယ်ဟုတ်တယ်မလားသဘောပိုင်လားဝိပဿနာမလုပ်ချင်တဲ့ဆရာအဝိဇ္ဇာတဏပဲနာအောင်လုပ်တာလှူတော့လှူလှူလှူလှူလှူတာတော့အာဘိတယ်လှူတာကိုပိတ်ပင်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်သူတော်အောင်လို့လှူလဲလှူရမယ်ဝိပဿနာလဲအာထုတ်ရတိလာလဲဆောင်ရမယ်ဝိပဿနာလဲအားထုတ်ရပရိစိတ်တာတို့သမထပွားတော်လောက်ရမယ်ဝိပဿနာလဲအားထုတ်ရအဲ့တော့ဖုံးချိန်ကန်ချိန်ဘလောက်မြင့်မြင့်စကြဝဠာမင်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာဉာဏ်ပါသွားလို့ရှင်အာဟုသူမဖြစ်တော့ဘုရားအလောင်းများစကြဝဠာမင်းဖြစ်တော်လဲအကုန်စွန့်ပြီးတော့ယဟန်ဝတ်သွားတယ်မလားအဲ့ဒါအကုသူလဲပါတယ်ဉာဏ်ပညာလဲပါတယ်ကုသူတော်ကောင်းတို့ဉာဏ်ပညာရဖို့အခုပြောနေရတာလေအဲပညာပရမဆက်ပြီးလဲသိရမယ်ခွဲပြီးလဲသိရပညာကယောက်ျားလေးမိန်းမလေးလူတွေနတ်တွေပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေဟောပရမကယုံနံပဲရှိတယ်အဲ့ဒီယုံနံနဲ့ပတ်သက်တာကခုနစိတ်တကြွယ်ကမေးတာစိတ်တကြွယ်ကမေးတဲ့အခါကျတော့ဣတိတတမထေလေးရဖြည်တယ်တခါကြီးမေးတဲ့62ပါးသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကတက္ကာဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်တာတခါကြီးဒါဖြင့်အရှင်မြတ်တက္ကာဒိဋ္ဌိကဘာကြောင့်ဖြစ်ပါသလဲတဲ့မိကုံကဆက်လာတယ်ဟုတ်လားမိကုံကဆက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒကာကြီးသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုမကြမ်းမနာအာမထုတ်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာရုပ်ဟာအတ္တပဲလက်ကလေးချိုးထားပါလေးကြောင်ချိုးထားရုပ်ဟာအတ္တပဲရုပ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ရုပ်ရုပ်၌အတ္တဘယ်နှချက်ပါလိမ့်အဲရုပ်ကိုသဘောပေါက်ရင်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ကျန်တာဒီတိုင်းပဲ၄၅လီအဲတက္ကာဒိဋ္ဌိ20ပဲပြန်ပြောပါဦးမယ်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုမကြမ်းမနာတဲ့အာမထုတ်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာရုပ်ဟာအတ္တပဲဆိုတော့ရုပ်ဟာငါပဲဒါပြောတာဟုတ်လားရုပ်ဟာအတ္တပဲရုပ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ရုပ်ရုပ်၌အတ္တ၄မျိုးယူတယ်ဘယ်နှမျိုးပါလိမ့်ပြန်ပြောဦးမယ်ရုပ်ဟာအတ္တပဲရုပ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ရုပ်ရုပ်၌အတ္တဘယ်နှမျိုးပါလိမ့်ကဲတော်လို့ဖြည်းဖြည်းပြောကြည့်ပါရုပ်ဟာအတ္တပဲရုပ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ရုပ်ရုပ်၌အတ္တဒီတလုံးကိုသဘောပေါက်ရင်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရကိုဉာဏ်နဲ့ဒီတိုင်းသွားမှာ ဝေဒနာအတ္တပဲဝေဒနာရှိသောအတ္တအတ္တနဲ့ဝေဒနာဝေဒနာနဲ့အတ္တဝိညာဉ်အတ္တပဲဝိညာဉ်ရှိသောအတ္တအတ္တနဲ့ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်နဲ့အတ္တယုတ်ကိုပြောပါမယ်ယုတ်ဟာအတ္တပဲဆိုတာတထက်သေးယူထားတာယုတ်နဲ့ငါနဲ့ကိုတထက်သေးယူထားယုတ်ဟာငါပဲကျွန်တော်တို့ဓမ္မုံကြီးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဩကုတ်ပုံကိုမတွေ့ဘူးလားငါပဲလို့ယူတယ်မလားပြောတာဆိုတာပြည့်မရှိဘူးလေတကယ်ယူလိုက်ရင်မဖြစ်မလဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိမလားသူတော်ကောင်းတို့မြင်တဲ့ဓမ္မုံကငါဟုတ်ရဲ့လားဘာလဲအဲ့ဒါယုတ်တရားမလားအဲဝိပဿနာလွယ်သလိုနဲ့ရေကြီးငါဖမ်းရသလိုပဲတိတယ်လို့လို့နဲ့ဒီမှာကြည့်တော့ကြည့်ပါလားငါဘယ်ဘယ်တော့ရိုက်ထားတာအဲဟိုလုံးကတော့အစင်ချောတယ်ခုတော့တမျိုးဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲအဲ့ဒါငါပဲညာဒါဓာတ်ပုံယုတ်တရားသူဖလိင်းလှုပ်ထားတာကော်ပြားကြီးလှုပ်ထားယုတ်မလားအဲ့ဒါအဲ့ဒီယုတ်ကြီးကိုငါလှုပ်နေတယ်မလားအဲယုတ်လို့မတွေ့ငါလို့လှုပ်နေအဲ့ဒါယုတ်ဟာငါပဲဆိုတာမီးနဲ့အယောင်နဲ့တထတဲ့ယူတာမီးထွန်းလိုက်တဲ့အခါအယောင်မလင်းဘူးလားဗျာတထတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးမီးကပူတယ်သွားကင်ကြည့်ပူတယ်အယောင်ကမပူဘူးဟုတ်ရဲ့လားအဲအဲ့ဒါဉာဏ်ရာတွေပဲတထက်တည်းယူထားတာမိနဲ့အရာကိုတထက်တည်းယူတာရုပ်ကိုရုပ်နဲ့ငါကိုတထက်တည်းရုပ်ကငါပဲဒီလက်ကငါပဲငါလက်ပဲငါရှိတော့ငါဥစ္စာကဖြစ်လာငါခြေတော့ပဲငါလက်ပဲငါကောင်းပဲငါပဲအနောက်ကြတခါဆင့်ပွားတွေငါသားပဲငါသမီးပဲငါနေပွားသွားတာမလားအဲတက္ကာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိငါဥစ္စာဆိုအတ္တနိယအတ္တအတ္တနိယအတ္တနိယဆိုတာတဏ္ဏနဲ့ဆွဲတဲ့ဒိဋ္ဌိခုနအတ္တဆိုတာကအတ္တနဲ့ဆွဲတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲတဲ့အတ္တအရှုပ်ကုံမှာဆိုလို့အတ္တဒိဋ္ဌိသက္ကာဒိဋ္ဌိပဲထားလိုက်ပါတော့ယုတ်ဟာငါပဲဆိုတာယုတ်ကိုအတ္တလို့ဆွဲတာမလားငါဆိုတာအတ္တလေးသူတော်ကောင်းလို့အတ္တဆိုတာမြန်မာလိုပြန်တော့ပါပါလိမ့်ငါပဲအဲ့အတ္တရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်လိုက်နိစ္စမြဲတယ်မြဲတယ်နောက်ပြီးတော့သူကအလိုရှိတိုင်းငါအလိုလိုက်တယ်ရုပ်ကိုမြဲတယ်လို့ယူတယ်မိမိအလိုရှိသလိုစေခိုင်းလို့ရတယ်လို့ထင်တယ်သွားရင်သွားလို့ရတယ်ထိုင်ရင်ထိုင်လို့ရတယ်ဒါလို့ထင်ရတာမလားသွားခြင်းတိုင်းသွားလို့ရရလားအဲထိုင်ရင်တိုင်းထိုင်လို့မရဘူးသူ့အခြေအနေချင်းကပေးမှသွားလို့လာရတာမလားယုတ်ကိုငါပဲလို့ယူတာကိုယုတ်ဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိသောအတ္တအရေးရှိသောတိပ္ပံယုတ်ရှိသောအတ္တအရေးရှိသောတိပ္ပံအရေးရှိသောတိပ္ပံအရေးရှိသောတိပ္ပံအရေးနဲ့တိပ္ပံနဲ့တခြားစီယူထားတယ်ယုတ်ရှိသောအတ္တယုတ်ဟာယုတ်ပဲကျန်နာအတ္တယုတ်ကိုယုတ်လို့ထားတယ်ကျန်နာအတ္တဆိုတော့ဘယ်သူတွေကိုအတ္တယူလိုက်တာဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဇဏခန္ဓာ၄ပါးကိုအတ္တလုပ်လိုက်တာမလားမျက်စိလဲသွားမယ်တော်ကောင်းလို့ခန္ဓာ၅ပါးပြောထားတယ်လေတို့မဟုတ်ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်မလားခန္ဓာ၅ပါးကိုအခုပြောနေတာတော်ကောင်းလို့ယုတ်ဟာအတ္တပဲဆိုတော့ယုတ်ခန္ဓာကိုငါလို့ယူလိုက်တာလေယုတ်ခန္ဓာယုတ်ပဲအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအဲ့ဒါကိုငါလို့ယူတယ်အတ္တလို့ယူအတ္တလို့ယူလိုက်ရင်မြဲတယ်ခိုင်တယ်ချမ်းသာတယ်လို့ယူသွားတာအစိုးရတယ်သူကအနတ္တနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲလေအနတ္တအစိုးမရဘူးအတ္တဆိုတာအစိုးရတယ်မလားယောက်ဟာကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်မြဲတယ်ခိုင်တယ်ဒီလိုယူတာတခြားစဉ်းစားကြည့်ပါယောက်ဟာမြဲရဲ့လားမြဲပါဘူးကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်ရဲ့လားဖြစ်ပါဘူးအဲ့လိုဆိုအတ္တလို့ယူလို့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါယောက်ဟာပါပါလိမ့်အနတ္တအနတ္တအနတ္တအနတ္တယောက်ဟာအနတ္တဒီလိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရမယ်နော်အခုယုတ်ရှိသောအတ္တယုတ်ရှိသောအတ္တယုတ်ကတ္တအတ္တကတ္တယူချက်ခန္ဓာ၅ပါးမှာယုတ်ထုတ်လိုက်ကျန်တာဘာကျန်မလဲနံခန္ဓာ၄ပါးကျန်နံခန္ဓာ၄ပါးကိုအတ္တလို့ယူထားတယ်နံပါတ်၁ရောက်သွားပြီနော်ယုတ်ရှိသောတိပ္ပံယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်အတ္တ၌ယုတ်ပန်း၌ယနံပန်းရတော့ပန်းမို့မယ်အဲ့မှာအနံလေးရှိတယ်ပန်းနဲ့ယနံနဲ့ခွဲထားတယ်ပန်းနဲ့ယနံအတ္တနဲ့ယုတ် အတ္တအတ္တပဲယုတ်ကတ္တအဲ့ယုတ်ကတ္တဆိုတော့ယုတ်ကိုတော့မပယ်ပါဘူးယုတ်ကယုတ်ပါပဲဟာဒါဖြင့်နံခန္ဓာ၄ပါးကိုအတ္တလို့ယူရမရဘူးလားနောက်တစ်ခုပါမယ်နံပါတ်၄ကယုတ်၌အတ္တယုတ်၌အတ္တခုနကတော့အတ္တ၌ယုတ်လေအခုယုတ်၌အတ္တကျုပ်၌ဗရမယာကျုပ်ထဲမှာဗရမယာလေးထည့်ထားတယ်ဒီတော့ကောင်းလို့အာယုံနဲ့ကြည့်ပေါ့ကျုပ်ထဲမှာဗာလေးထည့်ထားလဲအဲဗရမယာလေးထည့်ထားတယ်အကျုပ်ကတ္တဗရမယာကတ္တအထဲတည်းကဗရမယာလေးကိုအတ္တလို့ယူတာအဘောကအကာကြီးကဗာလဲယုတ်ဩယုတ်ကိုတော့ယုတ်ပဲအထဲတည်းကနံခန္ဓာ၄ပါးကိုအတ္တလို့ယူထားတာမလားအဲ့တော့1 3 4ဟာနံခန္ဓာ4ပါးကိုအတ္တလို့ယူတာနံပါတ်1ကယုတ်ကိုယူတာယုတ်ဟာအတ္တပဲအဲ့ဒါယုတ်ကိုအတ္တလို့ယူတာတော့1 3 4သွားမယ်နော်သတော်ကောင်းလို့နံပါတ်1ကယုတ်ရှိသောအတ္တနံပါတ်3ကအတ္တ၌ယုတ်နံပါတ်4ကယုတ်၌အတ္တအဲ့တော့ဒီ4ခုကိုသူပြပိုင်းလိုက်လို့ရှင်နှစ်ခုပဲရယုတ်ဟာအတ္တလို့ပြောတာတစ်ချက်နံခန္ဓာ၄ပါးကိုအတ္တလို့ပြောတာတစ်ချက်ဒီနှစ်ချက်ပဲမလားမှန်ပါဗျာ။ဘာနဲ့ဘာကိုလှည့်ယူထားတာ။ယုတ်နဲ့နံကိုလှည့်ယူထားတာ။တချို့ကယုတ်ကိုယူတယ်။တချို့ကနံကိုယူတယ်။ယုတ်ယူတာလဲအတ္တဆိုရပဲနံယူတာလဲအတ္တဆိုရပဲ။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာကိုပြောရအောင်နော်သတော်ကောင်းလို့မှန်ပါဗျာ။ဒီတော့ပြန်တရားထိုင်အောင်မယ်။ကဲအမြဝေကြရအောင်ဤသို့ပြုရ

2565နှစ်ကောသတက္ကရာ1383ခုနှစ်ပြာဒုလဇန်24ရက်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ25ရက်စနေနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောတရားဒေသနာတော်ခိတဂောရမီထေရီဤပါရမီဘဝန်အောက်ဆုံးနေ့ရက်များအမည်ရင်ကတော့ခောရမီပဲခန္ဓာကိုယ်ပိန်တိတာကိုကြည့်ပြီးတော့ကိတာဆိုတဲ့နာမည်ထဲတဲ့သဘောရှိတယ်ကိတာခောရမီတော့ကိတာခောရမီထေရီမိုင်ပါရမီဘဝနဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရဲ့များသူကိုယ်တိုင်ရသဗျာရဲ့ရှင်မျက်မှောက်မှာသူရဲ့ဘောဆတ်ကြောင့်ကိုပြန်လေးလျှောက်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပြန်လေးလျှောက်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲစတဲ့ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပတုမုတ်တော်နာမစီနောသဗ္ဗဓမ္မနာပါရကုဣတောတတသဟတံမိကပ္ပိဥပ္ပစီနာယကောပရဂဝါကဒီနောက်ပြန်ပြီးတော့ရှည်တွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ကဘာတသိအချိန်ခါတော့တရားခတ်သိကိုပါရမီမြောက်တည်တော်မူတဲ့လောကရဲ့အကြီးမှုဖြစ်တော်မူတဲ့ပတုမုဒ္ဒရာဆိုတဲ့ရသော်ဖျားပွင့်တော်မူခဲ့တယ်တရဟဟသဝတိယသာတာအညတရိကုလေပရိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်မှာသူလည်းပဲဟသဝတိမြို့တုံးသောအမျိုးမှာလူပါကိုရရှိခဲ့တဲ့ဆိုအညတရီကုလေးဆိုချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့အမျိုးတော်ဟုတ်ပုံမရဘဝဆိုတာချမ်းသာတဲ့အမျိုးဖြစ်လိုက်ဆင်းရဲတဲ့အမျိုးဖြစ်လိုက်ဒီလိုပဲနေတာအသဝရီမျိုးကတမန်မိသားစုအိမ်တည်းမှာသူကဝေဖွားခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီချိန်တော့ကရှင်နေကသရတရားလျောက်ဥပိတဝတံနရဝရံတရဏသမှုပါကမေပရိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားကိုကိုယ်ပဲအထာရာဖြစ်ရှိကပ်ခဲ့တယ်ဆိုလိုတာကပရိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားဓမ္မတရဏဂုံတိကဲတယ်လို့ဘုရားဘာသာဝင်တို့ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုလိုတာပေါ့အဲ့ဒီမှာဓမ္မစတတအတ္တောသိစတုသစ္စစတုသစ္စုပတံဟိတံပရိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့သစ္စာလေးပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားကိုသူနိုင်အဲ့တော့ရှင်တော်ကဘုရားတွေကတော့ကဘာတသိမှပွင့်တဲ့ဘုရားတတန်းကလည်းပဲပရိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားဟာလူတတန်းတသိကြာရှည်တဲ့နှစ်မှာတသိန်းတန်းကာလမှာပွင့်လာဖြစ်တော့ကြောင့်လူတွေအသက်ရှိကြတယ်အသက်ရှိသည့်အလျောက်အဲ့ဒီခေတ်ဟာခေတ်ကလူတွေကအသိဉာဏ်လဲပို့ပြီးတော့ကျွယ်ဝကြတယ်
ဒုက္ခဒုက္ခလည်းအမှန်တည်းတယ်ပေါ့လူလောကဟာတသိမ်းနှမ်းမှာဆိုရင်အဲ့တော့နေပြောတဲ့အချိန်တို့ဒီလိုပြောကောရမပြဆောပြားလို့တရားတွေကိုအများကြီးဟောစရာမလိုပဲနဲ့သမ္မာသစ္စာလေးပါတရားဟောလိုက်တာနဲ့အသိဉာဏ်ကျွေးဝါတဲ့လူတွေဟာတရားလူတရားပြရသွားကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့တတန်းရှိတဲ့ကာလမှာပွင့်တဲ့ဖရာတွေဟာတရားကိုသိကျဲကျဲပြန့်ပြန့်ကြီးဟောလို့မရှိဘူးလို့ဆိုတာတော့ဒါတော့မှတ်သားရအောင်။သို့သောအနှစ်သာရပိုင်းကိုကြည့်ပဲဆိုရင်ဖရာမှန်သမျှဘယ်ဖရာပဲဖြစ်ဖြစ်သစ္စာလေးပါးကိုတော့အဓိကထားဟောတာ။သဒုသစ္စာဝိနိမုတ်တော်ဓမ္မနာမနတ္ထိသစ္စာလေးပါးကလွတ်တဲ့တရားဆိုတာမရှိဘူးအဲတော့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကျတော့သစ္စာလေးပါးကိုအနစ်ချုပ်ခေါ်တာဖြစ်တော့လည်းပဲခြားထဲမှာလူတွေသဘောပေါက်နားလည်အောင်ကျူသာပန်းစားအကျဲ့တဝင်းချက်ဖွင့်ဟောရတာရှိလိမ့်တဏ္ဍူတဲ့ကာလဆိုရင်လူတွေရဲ့အသိဉာဏ်အားလျော်စွာကြိုးစားပြီးဟောရတယ်။စီကံဥပဒေတွေချမှတ်ရတယ်။အဲ့လိုတော့ကြွားတယ်။တဏ္ဍရှိတဲ့ဘုရားတွေမှာကျတော့ဘင်္ဂရီတော်ဝိနိသိက္ခာဗုဒ္ဓအများကြီးပြည့်ညတ်ခြင်းမရှိဘူး။တဏ္ဍူတဲ့ဘုရားကျတော့ဝိနိသိက္ခာဗုဒ္ဓပြည့်ညတ်ရတယ်တရားဓမ္မဟောတဲ့အခါမှာလည်းအမျိုးဆုံးနာပါချပြီးနားလည်အောင်ဟောပြောကြရတယ်။တတန်းရှိတဲ့ဘုရားတွေကတော့တမန်တတိပေးုံလောက်နဲ့တရားသဘောလေးရှင်းပြလိုက်တာနဲ့လူတွေကအသိဉာဏ်ပွင့်လင်းပြီးတော့သွားကြတယ်။ကောရမဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်မှာတော့အယူဝါဒလွယ်မှားမှုတွေကလည်းမြောင်များစွာဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ထားသလိုဖြစ်တယ်။ဘာသာတရားကိုဟောပြောထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်။ဒီဗရိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာမိစ္ဆာယိဝါဒရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေတောင်မရှိဘူးလို့ဆိုတာ။အဲ့တော့ဖြည့်ရှင်းပြောစရာသိမ့်မရှိဘူး။အသိဉာဏ်လေးပြီးဖို့လမ်းမှန်လေးကိုပြလိုက်တာနဲ့ပဲသစ္စာလေးပါးတရားရှင်းပြလိုက်တာနဲ့လူတွေကအသိဉာဏ်ရသွားကြတယ်။အဲတော့ဂေါရမဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောသလိုပိဋကတ်၃ွယ်နိကေ၅ရက်ဓမ္မကဏ္ဍပေါင်း8400တော့ဟောရမယ်မထင်နော်။တတန်းတို့တဲ့အချိန်မှာတော့ဒါတွေကအလေးပေးပြီးတော့ကြိုးစားပြီးရှင်းရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တခြားတရားဟောတာမဟုတ်တော့ပဲနဲ့သဒုသစ္စုပပင်ညိတံသစ္စာလေးပါးကိုရှင်းပြတဲ့တရားကိုဟောတယ်အဲတော့သစ္စာလေးပါးဆိုတာအကျဉ်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်လူတွေရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာဘဝဟာဒုက္ခသစ္စာပဲအဲ့ဒီဘဝဟာဒုက္ခဆိုတာဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဆိုသမှုရိယတဏှာကြောင့်ဒါလည်းတဏှာတစ်ခုတည်းကိုဥတီပြောတာကျန်တဲ့ကိရိတာတွေနဲ့သမှုရိယတွေပဲဒုက္ခကိုဖြစ်စေတဲ့ကိရိတာတွေအားလည်းသမှုရိယသစ္စာတွေဖြစ်တာပဲကံတွေအားလည်းသမှုရိယသစ္စာတွေပဲဖြစ်တာအကြောင်းတရားတွေကိုရှင်းပြဘဝကခန္ဓာ၅ပါးဆိုလို့ရှိရင်တမန်ချုပ်ကပြောထားမယ်ဆိုရင်လူတွေရရှိထားတဲ့ဘဝဟာဒုက္ခကိုရထားတာရှုပ်ရတာဒုက္ခရတာနန္တရားရတာလည်းဒုက္ခရတာရောဘိခွေရူပတ္တဥပ္ပါရောဒုက္ခတိသောဥပ္ပါရောရှုတရားရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမှုကဒုက္ခရဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုပဲ
ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဏလို့ဆိုရဲခန္ဓာရရဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုတွေကဒုက္ခပဲသမုအာရဏနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မျက်စိရလာတာပါရတော့ဒုက္ခရတာပဲနားရလာတာလည်းဒုက္ခရတာပဲအဲ့တော့ယုတ်တရားမှသမယကုသနမဖြစ်ရင်ယုတ်နဲ့နဲ့နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ဖာရရဘဝမှာဖြစ်လာတာဘာဖြစ်တာတော့လို့မေးဒုက္ခဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားကသမုဒိယအဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့သမုဒိယနှစ်ခုစလုံးမဖြစ်တာဥပိ္ပန္နအပ္ပိုတိနိရောဓောလို့

အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေနဲ့ဒုက္ခနှစ်ခုရဲ့မဖြစ်ရဒီရောဒထိုနိရောဓကိုရောက်ချောင်းအချက်တရားကမေတ္တာသစ္စာလို့သစ္စာလေးရောအချင်းချင်းခေါ်လိုက်တာလူတိုင်းလူတိုင်းတဏ္ဍမှာတကယ်ရှိနေတာဒုက္ခနဲ့သဝိရိယပဲရှိနေတာအဲ့ဒုက္ခသဝိရိယကိုချုပ်အောင်ကျင့်တဲ့အချင်းကိုမှမေတ္တာသစ္စာလို့ပြောတာအဲ့ဒီမေတ္တာသစ္စာကိုပွားများနိုင်မှနိရောဓဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မှာလို့ဆိုအဲ့တော့ပဝတိသစ္စာတဏှာထဲမှာဖြစ်နေတာတရားရည်အလုံးဟာဒုက္ခနဲ့သမုဒိယနှစ်ခုနဲ့သွားနေကြတာလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်မေကသစ္စာကိုမသိသေးသမျှမရသေးသမျှနိရောဓကိုမဆိုင်နိုင်ဘူးပေါ့မေကသစ္စာကျင့်မှာအဲ့လိုအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားကိုရှင်းပြတာကိုသစ္စာလေးပါးရှင်းပြတဲ့တရားဒေသနာတော်လို့ခေါ်တယ်။ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုဥပမာမဲ့မျက်စိနဲ့အဆင်းအာယုံကိုမြင်တယ်။မျက်စိရဲ့အဆင်းရဲ့ဘာလို့ဒုက္ခ။အဲဒီဒုက္ခဘာကြောင့်ရတာလို့ဆိုရင်သမုဒိယ။အဲ့တော့ဒုက္ခနဲ့သမုဒိယအမြဲတမ်းဟာဒုက္ခနဲ့သမုဒိယနဲ့သွားနေတာ။အဲ့ဒီနှစ်ခုဥပိ္ပဏအပ္ပတ္တိအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးမဖြစ်ရင်និရောဓထိုនិရောဓဆိုရောက်ကြောင်းအကျင့်မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားသည်အကသစ္စာရမေသောဗျာဟောလို့တဲ့သစ္စာလေးပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားဆိုတာဒါကိုပြောတာပဲအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟာလည်းသစ္စာလေးပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားကိုဟောတယ်အဲ့ဒီဟောတဲ့တရားဟာမဓုရံပရမတ္တံဝတ္တတန္တိဒုက္ခဝဟသူထည့်ပြောလိုက်တာသူရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာဒီမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော့ဟာမဓုရအလုံးကိုနှဝင်ချိုပြီးတော့ပရမတ္တရာစိတ်သက်သာရဟုအစွမ်းကိုရစေတယ်သစ္စာလေးပါးတရားကိုနားလဲရတဲ့အခါမှာစိတ်သက်သာမှုတွေကိုရပြီတော့ဝဋ္ဌတန္တိဒုက္ခဝဟဝဒုက္ခရဲ့ငြိမ်းအေးရနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဆောင်ယူပေးနိုင်တဲ့တရားဖြစ်တယ်။ဒီတရားသိလိုက်တာနဲ့နားလည်ရတာနဲ့စိတ်ထဲမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပါလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဆိုတာပါလေသဘောပေါက်သွားတော့စိတ်လုံးအေးချမ်းမှုရရှိသွားတယ်လို့ဆိုလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတရားဆဘိက္ခုနေဝီရောလူခစီဝရဓာရိနေအဲ့ဒီဗြဟ္မတ္တမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပိပါဝိကမ္မတွေထဲမှာကျွေးရင်ဖြတ်လက်တဲ့ဘိက္ခုနီမလေးတူဟာလူခစီဝရဓာရိနေတူထားတဲ့အဝကအိမ်တန်းကိုဟိုခေါင်းမာတဲ့လူခစီဝရဆိုခေါင်းမာအကောင်းမို့ညံ့အလွန်ညံ့တဲ့အဝတ်တန်ကားကိုဝတ်ထားတာလို့ဆိုလို့ရတယ်။ခုခေတ်ဆိုရင်တော့အလွန်ညံ့တာဝတ်လို့ရှိရင်တော့ရှုပ်ချကောင်းရှုပ်ချလိုက်မယ်။အဲသူတော်ကောင်းတွေကျတော့အဲ့ဒီလိုအလွန်ညံ့တာကိုအကောင်းမရှိလို့မဟုတ်ပေမဲ့အကောင်းရှိတော့အကောင်းကိုအသုံးမှုတကယ်အမိုက်ပုံထဲမှာပြစ်ထားတဲ့အဝတ်တွေသုတ်သံမှာပြစ်ထားတဲ့အဝတ်တွေအဲ့ဒီအဝတ်တွေကိုကောက်ယူဖွှတ်ရှော်ချုပ်ပြီးဆက်ပြီးဝတ်တဲ့ပန်းတကူသင်္ကန်းကိုဆိုလို့ရပေါ့နော်ဒုက္ခစီရဒီပန်းတကူသင်္ကန်းလည်းတထဲတထဲဆိုနောက်ထပ်အစ်စ်မလဲလောက်အောင်ဒီဖာဒီသင်္ကန်းလေးကိုပဲဖာထေးချုပ်ပြီးတော့ဝတ်တာအဲ့တော့တမားအပြင်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ရှင်အဝတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှားရှားပါပါနေထိုင်မှုအဝတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကုန်ကြလုံးဝမရှိဘူးအလွတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဝတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးချိုးချန်တယ်ချိုးချန်နိုင်တာဒါကျင့်ဝတ်တစ်ခုပဲလူခစီဝရဆိုကျင့်ဝတ်တစ်ခုပဲဒီကောရောမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာလည်းပဲအဲ့လိုလူခစီဝရဆိုခေါင်းကောင်းပါပါရှာရှာပါပါ
နွမ်းပါတဲ့အညာသာသင်္ကန်းလေးဝတ်ပြီးတော့တင်းတင်းရောက်ရဲကြတယ်အဲတချို့ဘာသာတွေကျတော့အဝတ်တောင်လုံးဝမဟုတ်ဘဲနဲ့နေတာကျတော့အစွန်းရောက်တစ်ခုရောက်သွားတယ်ရသော်ဗျာကအဝတ်ထီအောင်ပြစ်ပယ်ပြီးတော့အလုံးပိုက်ဆိုင်မှုအလုံးကိုတခုမှမရှိဘူးဆိုတော့အစိလကားတွေကျင့်တဲ့အကျင့်မျိုးတော့ရသော်ဗျာမချိမွားဘူးပေါ့သူတို့အနေနဲ့ကတော့အဝတ်တော်မဟုတ်ဘူးပရိက္ခာလို့ဆိုရဲပိုင်ဆိုင်မှုတွေအလုံးကိုစွန့်ပယ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျင့်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဒီခေတ်မှာကျတော့မစ္စိမပฏิဝရလို့ခေါ်တယ်ဝတ်တဲ့နဲ့ဝတ်ကိုဝတ်မယ်နော်ဝတ်တဲ့နဲ့ဝတ်ကိုဝတ်ရမယ်မဝတ်လို့ရှင်ကိုချင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလို့ဆိုရင်အိုးမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူအမြင်မတင်ဘူးပေါ့လောကလူတွေမှာအဆက်ခုဖုံးခွဲဖို့အတွက်ဝိကြဆာကြတယ်ဝိကြရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတည်းမပူအဲ့တော့ဂရိခုဟောတာကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်အဆက်ခုဖုံးခွဲဖို့ဝတ်ထားလားဥရာအေးရာကိုကောက်ွယ်ဖို့ဝတ်ထားလားဆိုမဟုတ်ဘူးလှဖို့ဝတ်ထားအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးမရှိတာကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်လာဖို့ပဖို့ရွှေချယ်ပြီးဝတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးအပူအေးကောက်ွယ်ဖို့နဲ့အရှက်လုံဖို့ဒါပဲအဓိကပဲအဲ့ဒီလိုရွှေချယ်နဲ့ဝတ်ကြတာကိုတော့ရသော်ဗျာကတော့အဝတ်လုံးဝမဝတ်ဖဲနဲ့နေရင်ပူခြင်းအေးခြင်းဆိုတာကိုသတိဥဒ္ဓုကိုကာကွယ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဆက်ကိုကာကွယ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အဆက်ကိုလည်းကာကွယ်ရမယ်ပူခြင်းအေးခြင်းကိုလည်းကာကွယ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့တော့ဝှခိုင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဝှခိုင်းတဲ့အဝတ်တွေထဲမှာရဲ့ဒုက္ခစီဝရဆိုတဲ့ဂုံနုဝိသေသရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့မအောင်တော့ဆိုကောင်းတာရတော့လည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာအမိုက်ပုံမှာပြစ်ထားတဲ့အဝတ်တွေသုတ်သံမှာပြစ်ထားတဲ့အဝတ်တွေဆက်ဆက်ပါပါအဲ့ဒီလိုဝမျိုးပဲချုပ်ပြီးတော့အဆက်လုံးယုံအေးကာဝဲနိုင်ယုံပူကာဝဲနိုင်ယုံဝတ်ထားတယ်သူဆွလို့ရပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီမှာရှင်ရင်ဖြတ်လက်တဲ့ပိကုဏီမတဦးဟာဒီခေါင်းမာတဲ့သင်္ကန်းကိုဝတ်ရုံပြီးတော့အဲ့ဒီခေါင်းမာတဲ့အဝတ်ကိုဝတ်တဲ့နေရာမှာသူဟာသူများတဲ့ထူးချွန်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓရာမြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုဒုဒုပြိဿကြားထဲမှာချီးမွမ်းတယ်သူဟာခေါင်းမာတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တယ်ခေါင်းမာတဲ့သင်္ကန်းကိုဝတ်ရုံတယ်လို့ဆိုပြီးတော့တတော်ကောင်းကြီးရဲ့အသင်ပြင်လက္ခဏာချီးမွမ်းတယ်အဲ့ဒီဂေါရဝမြတ်စွာဘုရားလည်းဒီခါတော့ကပြောတာလေးကတတိယဆရာကောင်းတယ်ပေါ့ဥရဤဆိုတဲ့တကုလူတဤဆိုတဲ့ပြပိုက်ကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတပည့်တွေကဘာလို့ချီးမွမ်းကြသလဲဆိုရင်အစားအစာချိုးချိုးချမ်းချမ်းနေလို့အဝတ်အစားချိုးချိုးချမ်းချမ်းနေလို့ကြောင်းကံအဆောက်အုံချိုးချိုးချမ်းချမ်းနေလို့ဒါကြောင့်မလို့ချိန်မွမ်းနေဆိုတော့ရသော်ဗျာကမဟုတ်ဘူးတဲ့အစားအသောက်ချိုးချမ်းလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ငါတဲ့ချိုးချမ်းတဲ့တပည့်တွေရှိတယ်တဲ့သူတို့ဟာအမြဲတမ်းတစ်ဖက်ဆွန့်ခံလို့ရတဲ့အစားပဲစားတယ်တဲ့ငါကမှမင်းဆိုရတာတွေကပင့်နဲ့ပင့်လိုက်ပြီးတော့မင်းဆိုရတဲ့ကတ်တဲ့ဆွမ်းတွေစားသေးတယ်တထေးအိမ်ကြွပြီးတထေးတွေကတ်တဲ့ဆွမ်းစားတယ်တချို့ကျတော့အဲ့ဒီမင်းဆိုရတာတွေအပင့်တာလည်းမကြွဘူးမင်းဆိုရတာကတ်တဲ့ဆွမ်းလည်းမစားဘူးရှင်မကတ်တော်တို့သူဆွမ်းခံပြီးတော့ရတာနဲ့ပဲကျင့်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အ
အဲ့တော့အစားအစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါင်းပေါင်းပါပါကျင့်လို့ချီညိုမဲ့ဆိုရင်ငါတပည့်တွေကငါတဲ့တားတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုကိုပြောတဲ့သုတ်တရှိတယ်နော်သင်္ကန်းဆိုလဲတူတူပဲငါကတဲ့တစ်ခါတစ်ခါမေဇုရသားတွေလှူတဲ့သင်္ကန်းကိုဝတ်တယ်တတိတွေလှူတဲ့သင်္ကန်းလည်းဝတ်တယ်အဲ့ငါတပည့်တွေကတော့အဲ့ဒီမေဇုရသားလှူတဲ့သင်္ကန်းတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာလို့ကိုသင်္ကန်းပဲဝတ်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းငါ့ကိုချီးမွမ်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့လိုအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးညွှတ်ဆရာကဒီ jealousy မရှိဘူးဖះဆိုတာ jealousy မရှိဘူးတော်ရင်တော်သလိုတော်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြဖះကိုချီးမွမ်းတာတော့အဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်ဘူးတဲ့တိလသောအရိပညာဆိုတဲ့အရင်ချင်းနေလည်းပတ်သက်လာရင်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုမမိကြဘူးပေါ့အဝိစားချိုးချမ်းမှုအစာအသောက်ချိုးချမ်းမှုအနေတိုင်းချိုးချမ်းမှုတွေကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပို့ပြီးတော့ချိုးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်သူဆုလို့လည်းပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီဘိက္ခုနီမလေးကလူကစီဝရဓာရိနေခေါင်းကောင်းပေါ်ပါသင်္ကန်းကိုဝတ်လို့ရှိတဲ့ဘိက္ခုနီတွေထဲမှာတဲ့ထူခြားထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဝန္ဒေယီပုရိတုတ်တမောရှောက်ချမ်းရဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကချီးမွမ်းထောင်းလာတဲ့စနစ်တော်နဗ္ဗကံပိဋိန်တုတ်တော်ဘိက္ခုနီယာခုနီအဲ့ဒီဘိက္ခုနီနေရဲ့ခုံချေးစုကိုပရိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားတူတူပိယိတ္တသံဃာပိယိတ္တချားမှာချီးမွမ်းပြောဆိုတာကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါဒါတော့ဝန္ဒတရားပဲပေါ့နော်တကယ်ကောင်းဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီချီးမွမ်းတော်တယ်ဆိုတော့ချီးမွမ်းတယ်အဲ့လိုချီးမွမ်းခံရဖို့ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်အဲ့တော့ချီးမွမ်းတော့သူ့ရင်ထဲမှာအတိုင်းမသိပိဋိတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ကိုချီးမွမ်းတာမဟုတ်ပဲအဲ့ဒီဘိက္ခုနီကိုချီးမွမ်းတဲ့အခါအာကြတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တာလို့ပြောတာဖြစ်အာကြတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်ကာရံကတ္တဝနာဗုဒ္ဓတယထာတ္တိယထာပလမြတ်စွာဘုရားကိုသူတက်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာရဒါနကောင်းမှုဒီလုတ်ပြီးတဲ့အခါနိပစ္စမုနိဝရံတံတန်ဌာနမပိပတ္တယေမြတ်စွာဘုရားခြေရင်းမှာဝတ်ဆင်းပြီးတော့ပိဋကလည်းမှာချီးမွမ်းခြင်းခံရတဲ့လူခစီဝရဓာရိနီခေါင်းမတဲ့သင်္ကန်းဝတ်တဲ့ဘိက္ခုနီမလူမျိုးဖြစ်ပြရစေလို့ဆုတောင်းတယ်အဲ့ဒါသူရဲ့ပါရမီဘဝစတာပဲပေါ့နော်တရားနုမောတိတံဗုဒ္ဓောဌာနလဘယနာယကောသူတောင်းတဲ့ဆုရစေလို့မြတ်စွာဘုရားကအနုမောဒနာဝါမျောစကားပြောဆိုပြီးတော့ဖြားရိတ်ကြတယ်တတသဟတိတောကပ်ပိဩကကကုလတမောဒီကောတဲ့တိတ်လွန်မြောက်သွားတဲ့အခါမှာဖရက်ကဘာမှာလေးစုမြောက်ပွင့်တဲ့အောက်ကကမြို့တွေကဖြစ်တဲ့ကောရမဘုရားဆိုတာလောကမှာပွင့်နေတယ်တသတ္တမိတုတ္တာဩရတဓမ္မနေမိတာသူဟောတဲ့တရားရဲ့ဖန်တီးမှုကြောင့်သူ့ရဲ့ယဉ်နှစ်သီးကြာသမီးတော်ဖြစ်ပြီးဓမ္မအမွေခံတဲ့ကိတာဂောရမီနာမေနာဟိတတိတထုတာဝိကာကိတာဂောရမီဆိုတဲ့နာမည်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်မှာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဖြာရိစကားပေးကြားလိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာတန်တုတ်တော်မူရိတာဟုတ်တော်ရာဝစီဝံတတဆိနအဲ့ဒီကိုလူရင်နဲ့ဆုရမယ်လို့လေရသော်ဗျာကမိန်ကြားလိုက်တဲ့အခါမှာသိက္ခာဝန္တာသွားပြီးတော့အဲ့ဒီတော့တသက်တာကလပလုံမေတ္တာစိတ်တာပရိစရိပစ္စည်းဟိဝိနယကသူတတ်နိုင်တဲ့အတိုင်းတာနဲ့ရသော်ဗျာပေါ်မှာမေတ္တာစိတ်နဲ့လှူဒန်းပြုစုလှူကျွေးခဲ့တယ်အဲ့တော့လှူတဲ့တန်းနဲ့ဆိုတာအဓိကကတော့မေတ္တာနဲ့လှူကြတာပဲမေတ္တာစိတ်နဲ့လှူကြတာ
တေနကမေနသူကတေနစေရနာပဏိတိဟိသဇေတောမနုတံတေဟံတာဝရိဏမကိစ္ဆယအဲ့တုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုစေရနာတွေရှိစုတောင်းတခဲ့တဲ့စုပန်ချက်တွေကြောင့်တဲ့လူဘွားကသုတည်တဲ့အခါမှာတာဝရိဏနတ်ပြည်ကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီအနေဘာရကဘာမှာကတောဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အခါကျတော့ဥပ္ပထာကောမေဟိသိတ္တတရအာတိနရိတရောယသောဘုရားကိုကိုယ်ဝဆိတ်ကတဲ့တပည့်တကာကြီးဖြစ်တဲ့ကာတိရာဇာကိကိနာမပါရဏတိပုရုတ္တမေပါရဏတိမြို့ပါအထင်းအဆိုးဆိုင်တဲ့ကာတိဘယင်ကိကိဆိုတာကတောဘုရားရဲ့ဥပ္ပတကဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခိကိဘီရင်ကြီးရဲ့သမီးတော်ခုနှစ်ဖော်ထဲမှာနံပါတ်5ဓမ္မာဆိုတဲ့အမည်နဲ့အဲ့ဒီတော့ကထင်ရှားခဲ့တယ်ပေါ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာသူကဒီခေမာတို့ဥပလဝနာတို့ပဒါစာရာတို့ကုဏလကေတိတို့ဓမ္မဒိဏဝိသခါတို့နဲ့အတူပဲမြမအရင်ဖြစ်ခဲ့ကြရတဲ့တည်းမင်းဓမ္မာဆိုရက်မင်းသမီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါကိတ္တဂေါရမီယအဲ့ဒီတော့ဓမ္မာဆိုရက်၅ရောက်မြောက်တပတ်၅ဖျင်းသမီးတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့တရားတူတူချင်းခဲ့ကြတာမြမခေါ်တော့ဖောကောမရိမြမစရိယရာဇကိညာဒုခိတိတဗုဒ္ဓောပဋ္ဌာနာနိရတမူရိတတတတိတရောဘေကုဏီမှာဝှေ့ရှင်တော်လည်းပဲခမီးတော်ဘုရင်ကြီးကခွင့်မပြုသည့်အတွက်ကြောင့်လိုးကြောင့်နဲ့ပဲအနှစ်2000အချိန်အပြုစင်ဘွားနဲ့ပဲမြတ်တော်အချင်းကိုကျင့်ပြီးဖျားသောကြောင့်တဲ့ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်တေဟိကမေဟိသုကတေဟိစေရနာပဏိတိဟိသဇေတောမနုတ္တေဟံတာဝရိဏမကိစ္စအဲ့တော့လောကမှာကိုလုံးတဲ့ကိုရင်နဲ့စေရနာဆိုတာစေရနာဆွားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဟာတွေကကြောက်ပြက်သွားတာမဟုတ်ဘူးအကျိုးတရားနဲ့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကံရဲ့ဆွားအားကြောင့်လူဘဝကနေသုတေတဲ့အခါတာဝရိဏတပ်ပြီးအဲ့လိုနတ်ဘဝရောက်လိုက်လူဘဝရောက်လိုက်နေပြီးတော့နောက်ဆုံးပါရမီဘဝရဲ့နောက်ဆုံးဘဝတစ်ခုရောက်လာခဲ့တယ်။အဲတော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာပါရမီကုသိုလ်ဖြစ်ရင်လည်းနောက်ဆုံးဘဝဆိုတာလာကြမှာပဲပေါ့နော်။ကိုယ်ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ကိုရောက်ရှိတာချက်ချင်းကြီးတော့ရောက်မလား။အဲသူလည်းပါရမီဘဝလောက်ခဲ့တာကဘာတသိန်းချက်ကလောက်ခဲ့တာဆိုတော့တကဘာတကဘာတွင်ဘဝကောင်းများစွာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့။အဲတော့ကဘာတသိန်းဖြတ်တန်းလာပြီးတော့နောက်ဆုံးဂေါရဝဖေယပွင့်တဲ့အခါမှာပစ္စည်းမေသဗဝေဓာနိသာဒတိဋ္ဌိကုလေအဟံဘယ်မျိုးမှလို့တော့မပါဘူးသူဟာတထေသမီးလာပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဂေါရဝဖေယလက်ထက်မှာတထေသမီးလာဖြစ်တယ်တော့ဘေဝဘေဘွားကကံကြမ္မာဆိုတာတော့မသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲတတိယသမီးဖြစ်လာတော့လူတွေကဒီတိုင်းပဲချမ်းသာတဲ့မိဘအိမ်ရောက်ပြီပဲလို့ကိုရောက်လာမှမွဲသွားတာလည်းရှိတယ်။ဟောအရင်ကတော့ချမ်းသာသူရောက်သူမွေးပြီးတဲ့နောက်ကျမွဲသွားကြတယ်။အဲတချို့လည်းသူရောက်လာမှစီးပွားတက်တယ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်။အဲအကြောင်းတရားတွေကတော့ဒီမှာတော့ဖော်မပြတော့လို့အကြောင်းတစ်ခုကတော့ရှိမှာပေါ့နော်သူအမွေတော့တထည့်အိမ်မှာပဲမွေးတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီတထည့်ကဒေဝလီခံသွားတယ်ချမ်းသာတဲ့လူကဆင်းရဲတဲ့ဘဝရောက်သွားတယ်ညမပြည့်ကြီးလို့နေမှာပေါ့တစ်ချိန်တော့ချမ်းသာတယ်ခုတော့ဒေဝလီခံနေရတယ်ဆီပါဥစ္စာတွေတိုးတက်တာနေအဲ့တော့ဒီလိုပဲတစ်ချိန်တော့ချမ်းသာခဲ့ပြီမဲ့လို့
ဆွံပြေတဲ့အခါဆင်းရဲမွတ်တေမှုတွေကြဒုက္ကတိအဒဏိနတ်တိကတာသသရဏံကုလံသူဘဝလေးဟာဒုက္ကတိသူတို့မိသားစုကဆင်းရဲသွားတယ်တဲ့အဒဏိပစ္စည်းဥစ္စာတွေလုံးဝမရှိဘူးဆင်းရဲတဲ့ဘဝရောက်သွားတယ်နတ်တိအလုံးပျက်စီးကုန်တယ်အဲ့တော့တထေသမီးမွေတော့ကတော့တထေသမီးပဲသူပြေရောက်လာတဲ့အခါဆင်းရဲသွားတော့ဆင်းရဲသူမှဖြစ်သွားတော့သို့တော့ကံကောင်းတာကတော့ဘာလို့ဆိုကတာသသဒနံကုလံအိမ်တော်ရသားကြတဲ့အခါကျတော့တထေသားနဲ့သွားအိမ်တော်ကြတထေသမီးပြေမဲ့ဆင်းရဲသွားပြီဆင်းရဲသူမှဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားတဲ့ပေမဲ့လို့သူကအိမ်အောင်ကြတဲ့အခါကျတော့ပစ္စည်းချမ်းသာတဲ့အိမ်အောင်အိမ်ကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ရင်ပတ်စံမရှိတဲ့လူကပတ်စံရှိတဲ့အိမ်ရောက်တိုင်းဘယ်လောက်မျက်နှာငယ်လဲဒီဘဝမှာလည်းဒီလိုပဲမျက်နှာငယ်ကြမှာပဲလေသူဆိုချမ်းသာတဲ့အိမ်ရောက်သွားလို့စိတ်ချမ်းသာရမယ်တော့မထင်နဲ့မျက်နှာငယ်ကြရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီသူဟာလည်းပဲအဲ့ဒီအဖြစ်မျိုးကြုံတယ်ပေါ့ချမ်းသာတဲ့အိမ်ကိုသူရောက်သွားပြီမဲ့ပဋိဉ္စပိတဝသေတာပေဒိဋ္ဌံတိအဒနာဣတိဒီကောင်မလေးကဆင်းရဲတယ်ပိုက်ဆံမရှိဘူးမွဲတယ်ဆိုပြီးတော့သူယောက်ျားကလွယ်ကြံတဲ့လူရဲ့သူမုန်းရတယ်နော်လူဆိုတာလဲရွှေရှိမှမျိုးတော်တယ်ဆိုဟုတ်တယ်။ဘုရားရှင်ကမှညနာပွင့်တာကိုဝိုင်းနေကြတယ်ပေါ့အတိဘေရတော့သူကဆင်းရဲသူမှဆိုပြီးတော့ဝိုင်းနေကြ။ဒါပေမဲ့သူ့ယောက်ျားကတော့သူ့ရဲ့အိမ်သားအိမ်တော်ဘက်ကတော့သူ့ဘောမှာကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံပြီးမျက်မျက်လုံးလုံးရှိတယ်။အဲသူကလွယ်ရင်တိမ်တော့သူ့ကိုချိန်မရကြဘူး။ဘဝသာဒါလည်းအကုသိုလ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်သူ့ကိုကြည့်မရကြအဲ့ဒီနေထားပြီးရောက်တော့ဘလောက်စိတ်ဆင်းရဲမလဲအဲ့ဒီချိန်မှာသူ့ဘဝပဋိဉ္စပိတဝသေတာမိဒိဋ္ဌံတိအဒနာဣတိမွဲတယ်ဆိုပြီးတော့အလုံးကမုံညတယ်လေသူ့အဖက်မလို့ကြအောင်ဖက်မလို့တော့အဲ့လိုနဲ့အိမ်အောင်ကြတော့ရှေဒာသပတုတာအာသိင်သဗ္ဗေတန္တိဣဒတရာအချိန်ကြတော့သူကသားကလေးတယောက်မွေးဖွားတယ်အဲ့ဒီသားကလေးမွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှသူ့ဘောအလုံးကခြီးပြူးလာကြတယ်တဲ့ဒါသားလေးရဲ့ဘုံကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာသမီးမွေးရင်ဒုက္ခရောက်တယ်။သားမွေးမှချမ်းသာတယ်သူက။အခုလည်းပဲသားကလေးမွေးတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မှတိမ်လုံးကပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုချီးပြူးလာကြပြန်တယ်။သားလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူ့ကိုချီးပြူးလာကြတယ်။အဲ့တော့လူရဲ့ကံကြမ္မာဆိုတာဒီလောက်နဲ့မပြီးသေးဘူးသူက။ရှေဒါတော့တရုဏောပတ်တော်တယ်သားလေးကအရွယ်လေးထိုင်နိုင်ပြီသွားနိုင်ပြီစကားလေးပြောတတ်ပြီဆိုတော့အရွယ်ကလေးရောက်တဲ့အချိန်မှာအလုံးကိုဟိုနုနယ်သေးတဲ့ကလေးရွယ်မှာပဲသူကလည်းအဲ့ဒီသားကလေးကိုအရေးတချီချီနဲ့စောင့်ရှောက်နေတဲ့အချိန်လေးမှာတဒါယမဝတန်ကတော်ကလေးလေးကရောဂါဖြစ်ပြီးဆုံးသွားအဲ့ဒီကလေးလေးကြောင့်သူ့ဘဝဟာမျက်နှာပွင့်လင်းရတာခုသူ့အာကိုအထားလုပ်တဲ့ဒါလေးကဆုံးသွားတဲ့ဆိုကဲဘယ်လောက်များယူကြုံမရဖြစ်မလဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ကံကြမ္မာရဲ့ပြည့်ရဲ့ပြုမှုကိုခံရတယ်လို့ဆိုရမယ်ထင်တယ်ဒါခိတ္တဂေါရမီရဲ့ဘဝမွေးလာတော့တထေးအိမ်မွေးတယ်ဆင်းရဲသွားတယ်နောက်ပိုင်းမှာဆင်းရဲသွားတယ်တထေးအိမ်တော့
ိန်အောင်ကြပါရဲ့အိန်အောင်ဘက်ကလွဲရင်ဂျန်တဲ့လူတွေကသူ့ကိုကြည့်မရကြဘူးမုံညတဲ့ပါလီမွေးလာတဲ့အခါကျတော့မှအလုံးကချီပြူသွားကြပြန်တယ်အဲ့ဒီသားလေးကိုအကြောင်းယူပြီးချီပြူသွားတဲ့ဆိုတော့မှသားလေးကတည်သွားပြန်တယ်ဆိုးရှုံးမှုတွေနဲ့တိရုပ်ဖြစ်လာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရင်ထဲကိုခြေလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘလောက်ဒုက္ခရောက်မလဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်သောကတ္တာဌီနဝရဏအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုးရင်စိတ်ကသူ့ကိုအများကြီးနှိပ်စက်လို့သိကိုဒုက္ခရောက်တယ်အတုနိတ္တာရုဒ္ဓမုခာတငုံငုံတယူယူနဲ့မတန်ကုဏပမာရယဝိလပန္တိကမမဟံသူ့ကိုသူပြန်ပြောပြတယ်ပါဠိရဲ့လောင်းကောင်ကိုရှင်ခွင်ပိုက်ပြီးတော့သူဟာတရန္တရနဲ့အရထဲလှဲ့လှဲ့ပြီးတော့သွားလာနေတယ်။သူသားသေးတယ်ဆိုတော့ပြောလို့မရဘူး။မယုံကြည်နိုင်ဘူး။မယုံကြည်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒီချိန်လေးမှာသူသားတေချာကိုဆေးကုရင်ပြန်ပြီးတော့ရှင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒီသားလေးအတွက်မပြည့်ရပဲနဲ့သူသားလေးရဲ့ဆေးကုတာပြီးပြန်ပြီးအသက်ရှင်နိုင်တဲ့နိလန်ကိုလိုက်ရှာတရာဧကိနတန်တိဋ္ဌဥပိတ္တဝဖိသက်ကုတ်တမအဲ့လိုလူတွေတိုင်းသူသားလေးကိုမကုနိုင်ဘူးလားသူသားလေးမသေးအောင်မလုံးနိုင်ဘူးလားဆိုတာလေးပဲအယူတယ်မောဘွားလို့ရောက်သွားတော့အဲ့ဒီမှာစဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့လူတယောက်ကတွေ့တော့ဩဒုက္ခမရတောကဖြစ်နေရှာတာနေပါတည်သွားတာပြန်ရှင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်ရှိမလဲအဲ့တော့သူ့ကိုနားလည်အောင်ပြောနိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဂေါတမဗုဒ္ဓရဲ့ရှိတယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီသူကလမ်းညွှန်လိုက်တာအဲ့ကံကောင်းသွားတာနော်ဖះကပဲသူ့ရဲ့ဒီတောကကိုကုစားနိုင်ပါပဲဒါလည်းမြတ်စွာဘုရားသုံးတော်ဆိုက်ကိုသရပိစ္စေဒါဆိုက်ကိုသရပိစ္စေစိတ်ဓာတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားသုံးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားစီကိုလွှတ်လိုက်တဲ့ဥပိတ္တဝဘိတ္တကုတ်တမဆိုအဘိတ္တဘိတ္တကဆိုသမားတော်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်နဲ့သုံးတာ။ဒါဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကိုပိဋိစ္ဆခုရုဆိုပြီးတော့လဲခေါ်ရတယ်ပေါ့။ပါဠိစာပေမှာတော့ဖိတက်ကလို့ပဲခေါ်တယ်။နော်။ဖိတက်ကဆိုဆေးဆရာသမားတော်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်နဲ့ရှိတယ်ပေါ့။ဆေကုသနိုင်သူဖိတက်ကအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားစီမြတ်စွာဘုရားဟာတကယ်ယောဂမျိုးစုံကိုပြောင်းအောင်ကုနိုင်တဲ့တမတော်ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောလိုက်တော့ဖះစီရောက်သွားတယ်အဝောစံဒေဟိမေသစ္စာပုဒ္ဒသင်စီဝနန္တိဘောအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်သားလေးပြန်ရှင်ဖို့အတွက်အရှင်ဘုရားဆေးပေးပါဖះစီဆေးသွားတောင်းအဲ့တော့ရသော်ဗျာကဆေးမရှိဘူးမပြောလိုက်ဘူးမပြောဘူးဆေးပေးပါဆိုတော့ဒါလည်းစဉ်းစားကြည့်ရင်ဒါ psycho သုံးတာပေါ့နော် psycho therapy နဝိဇန္တိမတယတမိကေဟေတိတ်္တတကံတတော်ဟဲ့မင်းသားအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ကတော့မုံညင်းစိတ်လက်တခုဆောင်လောက်ရရင်ရှင်းပါတယ်ပေါ့မုံညင်းစိတ်ကိုရအောင်ရှာလိုက်မုံညင်းစိတ်ကိုအိမ်တွေကနေပြီးတော့ရအောင်ယူလာခဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိမ်အဲ့ဒီအမျိုးထဲမှာလူမသေးဘူးတဲ့အမျိုးကမုံညင်းစိတ်ဖြစ်ရမယ်ဒါဆိုက်ကိုပဲနော်သူ့ကိုအတိတ်တရားပြန်ပြီးတော့ရစေအောင်ဘယ်တော့မှမသေးဘူးတဲ့မျိုးစုတွေကနော်အင်းရလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီဒီရမျိုးຫນွယ်ပေါ့ရှင်းတော့ကုလဆိုတာမိသားစုပဲ
တော့ကျတော့အိမ်အောင်ကြကားစားအိမ်အောင်ခွဲသွားပြီးအိမ်ဆိုလူမသေးဘူးတဲ့အိမ်နဲ့ရှိတယ်လေအဲ့လိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးမိသားစုထဲမှာမသေးဘူးတာဆိုမိသားစုဆိုတာကြာလာပြီလေအဖိုးတို့ဖွားတို့တခုတော့သေးရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမိသားစုထဲမှာလူမသေးဘူးတဲ့မိသားစုကမွန်ရင်းစိတ်ကိုရောက်ရှာခဲ့အဲ့လိုရသော်ပြန်မာလိုက်တာအာဟာရတိစီနောအဟဝိနယောပါယကောဝိတောလူတယောက်ကိုနားလေတော့ဆုံးမတဲ့နေရာမှာစွန့်ရတ္တိရှိတဲ့ကျွမ်းကျင်လိမ္မာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါရှာခိုင်းလိုက်တယ်အကယ်၍သာမြတ်စွာဘုရားဟဲ့မသေးတဲ့သေသွားတဲ့လူဘယ်လိုလုံးစေကုလို့ရမှာတော့လို့ပြောလိုက်ရင်သူကပိုးတော်ယူခြင်းယူသွားနိုင်တယ်နော်မျောလင်းချက်ကလေးပေးလိုက်တာဘုံချင်းစေရှာခဲ့ဘုံချင်းစေဟာသူမသိဘူးတဲ့အမျိုးတဲကမူသားစုဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တော့သူအတက်သွားတယ်ဒါသားလေးတော့ပြန်ရှင်းတော့မှာပဲဆိုတရာကမိတ်တော်သာဝတ်ထေနာလဘိန်ဒါရိတံကရာသာဝတိတစ်မျိုးလုံးလှဲ့ဘုံကြီးစိတ်လိုက်တောင်းနေလိုက်တောင်းရင်ဘုံကြီးစိတ်တော့ပြေးကြတယ်ဒါပေမဲ့သူမသေးဘူးလားဆိုဟင်မသေးဘူးတော့ပဲရှိမလဲဒီအိမ်ကလည်းမရဘူးဟိုအိမ်သွားတော့လဲသိဘူးတယ်အိမ်နိုင်အိမ်နိုင်အမျိုးတိုင်းအမျိုးတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူမသေးတဲ့မိသားစုဆိုတာရှိမှမရှိတာအဖိုးတွေဖွားတွေတိရဝရီကသိဆုံးခဲ့ကြတာတွေကြီးပဲပေါ့နတ်လဘိန်ဒါရိတံကတကုတော်သိထကံတတ္တမတတော်လတ္တာတတိယဟံအဲ့တော့ဟိုအိမ်မေးလိုက်လဲဟာမသိဘူးတာပဲရှိမှသိဘူးတာပဲဟိုအိမ်မေးလိုက်လဲဘုံချင်းစီတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူမသိဘူးတာမဟုတ်ဘူးဆိုဟိုအိမ်မေးလိုက်လဲသိဘူးဒီအိမ်မေးလိုက်လဲသိဘူးဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတတိတရားပြန်ရသွားတယ်သူရဲ့အသိစိတ်တွေကပြန်ဝင်လာတာအဲ့ချိန်လေးမှာတတော်လတ္တာတတိဟံဘဝရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာစပြီးတော့တတိရလာတယ်ငါတယောက်တည်းမဟုတ်ပါလားသိတဲ့လူဆိုတာဘယ်တော့မှပြန်မရှင်ဘူးဆိုတဲ့အသိဉာဏ်လေးတတိလေးရလာပြီးတော့ကုဏ္ဏပံသတ္တေဒွါနာဥပတ္တိဥပိသိံလောကနာယကသူသားအလောင်းလေးကိုတင်ញိုင်ပို့ပြစ်ပြီးတော့တင်ញိုင်မှာမြုပ်ခဲ့ပြီးတော့ရသော်ဗျာစီသွားတယ်ပါလေးအလောင်းကိုသုတ္တမပြစ်ပြီးရသော်ဗျာစီကိုလာတဲ့အခါမှာဒူရတောမမှန်ဒိဋ္ဌဝါအဝောစမဒူရတရောစကားကိုချိုးချိုးသားသားနဲ့နဝင်းချိုးအောင်ပြောတတ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကတဲ့ခလန်းလန်းကပဲသူ့ကိုမြင်တဲ့အခါမှာပြောလိုက်တယ်သူ့ကိုတတိပေးလိုက်တယ်ယောသဝတ္တတံဇီဝေအပတံဥရိယဗျာဧကဟံဇီဝိတသေယောပတ္တတောဥရိယဗျာအေးတဘာဝတရားရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာမသိဘဲနဲ့အနှစ်တရာအသက်ရှင်နေတာဟာတန်ဖိုးမရှိပါဘူးအခုမင်းတဘာဝတရားရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုတွေမင်းသိသွားပြီအခုလို့သိတဲ့ဒီနေ့တည်းရဲ့ဟာတန်ဖိုးရှိဆုံးပဲဒါကပို့မြတ်တယ်သူကခုမှဒီတဘောပေါက်သွားတာနော်ရသော်ပြဒီတရားဟောလိုက်တာတဘာဝတရားရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုကိုမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအနှစ်တရာနေတဲ့တန်ဖိုးမရှိဘူးအခုတဘာဝတရားရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုကိုသဘောပေါက်လဲလို့ရှိရင်တည့်ရဲ့ပဲဖြစ်ပါစေတန်ဖိုးကြီးမားလာပါတယ်လို့ပြောအဲ့တော့သူ့ဘဝဟာအတက်ဆရာကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အခုလို့မှန်သိသွားတဲ့ဘဝလေးဟာအတက်ဆရာကောင်းနေဆိုတော့ဒီလိုတရားကိုဟောလိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနာခံမထမောဘဝမှာတည်ဆုံးနေဆိုတာဒီရွာတရွာနဲ့သက်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့
ဒီရတရားရဲ့အနေထားလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့နာနိဂမတ္တနိဂမတ္တဓမ္မောဒီနေကုန်းရွာကြီးတရားရဲ့တဘာဝတဘောတဲ့တဘာဝလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့နသပိယံဧကကုလတဓမ္မောမိသားစုတစုနဲ့တင်ဆိုင်တဲ့တဘာဝလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့တေခြင်းဆိုတဲ့တဘာဝဟာတရားရဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးတမျိုးရဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးတဏှေရဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးမိသားစုတစုရဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးတပ်ပတ္တလောကတ္တတရိဝကတ္တဧသေးဝဓမ္မောယတိတံအနိစ္စတာဘွေးဘွားလာတဲ့နောက်တည်ဆုံးသွားတဲ့ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဒီသာဝရမမြဲတဲ့သဘာဝတရားကြီးဟာတဲ့နတ်ဒီပြမရိပါဝင်တတလောကကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့တဘာဝတရားပါလို့အဲ့လိုသဘာဝတရားနဲ့အဆောပြားရှင်းပြလိုက်တဲ့သူနာကမဓမ္မောနိကမတဓမ္မောနသံပိယံဧကကုလတဓမ္မောတပ္ပတလောကတတတိယကတဧသေးဝဓမ္မောယတိတံအနိစ္စတာဖြစ်လာပြီးနောက်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့အလုံးနဲ့သက်ဆိုင်နေဟာပါဒါလေးနဲ့တွေးလို့ရှင်ငါတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးငါတို့မိသားစုတွေမဟုတ်ဘူးလောကကြီးမှာသိဆုံးနေတာတွေအများကြီးတနေ့တနေ့မြို့ကြီးတွေမှာဆိုလို့ရှင်တနေ့တနေ့ဟိုသုတ်တန်ကနေစောင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တရားလဲဟုတ်တယ်နေရာလဲဟုတ်တယ်တော့တနေ့ငါလုံးမှာသုတ်တန်ချတာတွေကိုစုပြီးတော့ဘယ်နိုင်ငံကစည်ရင်လုံးပဲဆိုရင်ဘယ်နိုင်ငံကဒီနေ့ဘယ်နှစ်ယောက်သုတ်တန်ဖို့လဲဘယ်မျိုးကဒီနေ့ဘယ်နှစ်ယောက်သုတ်တန်ဖို့လဲဆိုစည်ရင်တော့မှကြာရှည်လုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကိုဗစ်ကာလကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတခြားအချိန်မှာကိုပဲကြည့်အဲ့တော့ဒါတူတယောက်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလောကကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စဆိုတာရသော်ပြားဒီလိုရှင်းပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာအဋ္ဌဉာဏ်ပွင့်သွားတာသွားတာဒီဓမ္မဗရထဲမှာအနာရဝိသတိရဲ့တာကာလဝဋ္ထုမှာဆိုရင်တရားကိုမှတ်မိအောင်နာမယ်လို့စိတ်ဆိုင်နာတာတောင်းမပဲတရားတို့တရားများရနိုင်တယ်လို့ခေါ်တာနော်မှတ်တာမှတ်မှတ်တာသာနာမယ်ဆိုတာတောင်းမအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သဘာဝတရားကိုစိုက်ထိအောင်နာမည်ဆိုရင်ဒါတရားသိတာပဲတရားကျင့်နေတာပဲဝိသခါတို့ဆိုလဲဒီလိုပဲတရားလေးနာရင်နေဖြစ်သွားတာတရားနာရင်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတရားသဘောနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့အတိတရားဝင်သွားတာပဲဟုတ်အတိတရားရသွားတာသူကလည်းပဲအခုပြောတဲ့အေးဖြစ်ဖြစ်မမြင်လို့ရှိရင်အနှစ်တရားသက်ရှင်နဲ့၎င်းပဲဖြစ်တာပြက်တာမြင်လို့ရှိရင်တနည်းအသက်ရှိတာကကတောင်ပိုတံမိုးရှိတယ်ဆိုရရင်ဒါသိတော့သူကသူတံမိုးတက်တက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါတည်ခြင်းဆိုတာဟာငါနဲ့တင်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးတေရောင်နဲ့တင်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးတမျိုးနဲ့တင်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးတလောကလုံးကြီးနဲ့ဆိုင်တာတမိသားစုနဲ့တင်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးမိသားစုအလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလည်းသိလိုက်ရောသူကသဘောပေါက်နားလဲသွားတယ်တေခြင်းတရားကိုအပြုပြီးတော့လောကကြီးရဲ့မတည်မြဲတဲ့အခြေအနေတွေအကုန်လုံးသဘောပေါက်သွားတယ်သဘောပေါက်သွားတော့ဓမ္မစက္ကုဝိသောရေယင်သတ္တဝါဖြစ်သွားတယ်လို့ဓမ္မအမြင်ဓမ္မစက္ခုဓမ္မအမြင်ဆိုတာဘယ်ပုံဖြစ်တာတုန်းလို့ဓမ္မဆက်ကြတဲ့မှာပါတဲ့အတိုင်းပဲယံကိဉ္စီသဗုရိယဓမ္မံတပ္ပန္တံနိရောဓဓမ္မဒါဓမ္မစက္ခုဓမ္မအမြင့်ဖြစ်ပုံကယံကိဉ္စီသမုဒိယဓမ္မဖြစ်ချင်းရှိဖြစ်ချင်းသဘောရှိတဲ့တရားမှန်သမျှဟာတပ္ပန္တံနိရောဓဓမ္မချုပ်ပျောက်ကွယ်ဆုံးခြင်းသဘောရှိတယ်ပေါ်ထွက်လာခြင်းသဘောရှိတဲ့တရားမှန်သမျှမြောက်မြုပ်ကွယ်သွားခြင်းသဘောရှိတယ်ဖြစ်လာတဲ့သဘောတရားမှန်သမျှပြည့်ချင်းမှအဆုံးသတ်တယ်နော်ပြည့်ချင်းမှအဆုံးသတ်တယ်
မွေးဖွားလာခြင်းသဘောရှိရင်သိဆုံးခြင်းမှာပဲဆုံးသက်တယ်ဆိုရင်ဒီသဘာဝတရားကြီးကိုကြာကြာနာနာမြင်သွားတာဟောဓမ္မစကုအဲ့ဒါမြင်ပုံမြင်နည်းကအဲ့လိုမြင်တာသို့သောဘာနဲ့မြင်တာတော့ဆိုအနည်းဆုံးသောတပတိမေသောတပတိဖူသောတပန်ဖြစ်သွားတာကိုဓမ္မစကုလို့ခေါ်တယ်တဂရဂံဖြစ်သွားရင်လည်းဓမ္မစကုရတယ်အနာဂံဖြစ်သွားရင်လည်းဓမ္မစကုရတယ်လို့ဒီလိုသုံးတယ်တရားမျက်စိဓမ္မကိုသိတဲ့ဓမ္မကိုမြင်တဲ့အသိဉာဏ်ဖြစ်တာကိုပြောတာလောကကြီးကိုကြည့်တတ်မြင်တတ်သွားပြီပေါ့သဘာဝတရားတွေကိုသိသွားပြီအဲ့ဒီကြတော့မှသူဟာတတော်ဝိညာတတ္တမှာဒီတရားကိုသိပြီးတဲ့အခါကြတော့မှပပိစေအနာဂါရိယသာသနာ့ဘောင်ဝင်ရောက်လိုက်တယ်တဲ့တထာပပိစိတာတန်တီယုံစန္တီစိနသာသနေသာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီးတော့ဘေကုဏီတဘောမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတိုင်းကြည်ကြကြုတ်ကိုအထုတ်တယ်။နတ်စီရိနေဝကာလီနအရဟတမပပုနေ။တိတ်မကြလိုက်ပါဘူးတဲ့။နောက်ဆုံးမယန္နာမဖြစ်သွားတယ်။သူဆိုတာနော်။အသိဉာဏ်ဤမြင့်တက်သွားပြီ။ယန္နာဖြစ်တာနဲ့တပြိုင်နက်အဋ္ဌိသုသဝတိဟောမိဒိဗ္ဗယသောတတတုယ။တကူမျိုးမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်။ကြာလာတယ်။တိဗ္ဗသောတအဘိညာဉ်ရလာတဲ့ပရသိတ္တာနိသာနာမိတတ္ထသာသနာကာရိကာမြတ်စွာဘုရားကိုအဆုံးမရဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမတိုင်းလိုင်းနာကျင့်သုံးလို့သူတော်ဘာစိတ်တွေကိုသိတယ်ပုဗ္ဗေနိဝတ္တသာနာမိအတိတ်ဘဝတွေကိုသိတယ်တိဗ္ဗသကုဝိတော်ရိတံတိဗ္ဗသကုဘိညာဉ်ကိုရတယ်ခေပိတဝါအာသဝေတ္တပိရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာရှိတဲ့အာသဝတရားတွေအကုန်လုံးကုန်စေပြီးဝိတုဒ္ဓါသိသူနေမှာသူစိတ်ဟာလုံးဝစင်ကြယ်ပြီးအငြင်းချင်းကင်းသွားတယ်လူရဲစိတ်တွေကခိရိတာတွေနဲ့ရောထွေးညှင်းနှွမ်းပြီးတော့နေတာလုံးဝခိရိတာတွေကင်းသွားရင်လုံးဝဖြူစင်သွားပြီလို့ပြောတာအဲဒီမှာသူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပရိစိန်သောမယတ္တထာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးကိုဆက်ပြီးပြီးကတံဘုရတ္တသာသနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုသူလိုက်တာပြီးပြီးအောဟိတောခရုကောပါတော့လေလနဲ့ဝန်တော့ဝန်မိုးကိုချပြီးပြီဘဝနိတိသဘုခတာဒီဘဝကနေဟိုဘဝဘဝတွေကိုရှေ့ဆောင်ရှေ့ရွယ်ပြုတ်သွားတဲ့တဏှာကိုလည်းဖယ်ရှားပြီးပြီဆိုပြီးယတ္တထာယပပိစိတာအခရတမနာခာရိယသောမိအထောအနုပတ္တောသဗ္ဗတယဥစ္စနဲ့ခေယောသာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီးတော့ဘေကုဏီဝချင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်လုံးဝပြည့်စုံသွားပြီဥတီကျက်လုံးဝပြည့်စုံသွားပြီလို့သူတို့ဆွလို့တယ်အတ္တဓမ္မနိရုဒ္ဓိတုပฏิပါณีတသိဝါစာညာနမေဝိမလံသုဒ္ဓဗုဒ္ဓသစ္ဆာတဝဟတာသစ္စာဗျာရဲ့အဆုံးအမတရားတော်ရဲ့စွန့်ဟိတ္တိကြောင့်သူဟာအကြောင်းနဲ့ပသက်ထားလို့အကျိုးနဲ့ပသက်ထားလို့ဘာသာစကားနဲ့ပသက်ထားလို့အသိဉာဏ်နဲ့ပသက်တဲ့နေရာလို့အသိဉာဏ်နေရာဝင်လင်းလာခဲ့တယ်အဲ့တော့သူဘေကုဏီဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသင်္ကာရခုတာအာဟိတဝသုတ္တန္တရထိကပိစာရထိယပိစာတတောသံဃာတိကံကတ္တဝလူခန္တာရေမိစီဝရဘေကုဏီဘုရားရောက်လာတဲ့အခါမှာတဲ့အမိုက်ပုံနဲ့ပြစ်ထားတဲ့အဝဆသုတ္တမပြစ်ထားတဲ့အဝဆလမ်းဘေးရက်တွေမှာပြစ်ထားတဲ့အဝဆအဲ့ဒီအဝဆတွေကိုစုပြီးတော့သင်္ဃာတိကံကတ္တဝါဆက်ဟပ်ပြီးတော့သင်္ဃာချုပ်တယ်ချုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအကောင်းကိုမသုံးမဲနဲ့ရှားရှားပါးပါးသင်္ဃာပေါ်မှာလောဘမတက်ဖဲနဲ့လူခန္ဓာရိတိစေဝရာခေါင်းမာတဲ့သင်္ဃာကိုသူဝေယုံခဲ့ပါတယ်တဲ့စီနောတတမေကုဏီတုတ်သောလူခစေဝရာဓာရဏီဆူတောင်းတာတော့ဆူတောင်းတာပဲဆူတောင်းတဲ့အတိုင်းလည်းလှုပ်ဖို့လှုပ်တာ哦အဲ့တော့ဆူတောင်းလို့ရတယ်ဆိုတာတော့ဒါသူဥတိချက်ကိုပြောတာ哦ဆူတောင်းလို့ရတာဟာဒီကိဒီခေါင်းမတဲ့သင်္ကန်းဝိယုံကြောင့်ဒါဆိုတဲ့ပြစ္ဆပန်အကြောင်းကြီးမဟုတ်ဘူး
စိတ်ကိုကအဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်သွားဥပမာရှင်မောဂလန်ကတကူရမှာထူးချွန်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာပညာရထူးချွန်တယ်ဆိုတာဆူတောင်းခဲ့တုန်းကလည်းအဲ့လိုဆူတောင်းခဲ့တာဒီဘဝရောက်တဲ့အခါလည်းပဲရှင်သာရိပုတ္တရာကအမြဲတမ်းစဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးတော့နေတာရှင်မောဂလန်ကတော့အမြဲတမ်းသမထကျင့်စဉ်နဲ့တကူမျိုးဖန်ဆင်းပြီးတော့နေတာဝါဒနာချင်းမတူကြဘူးစိဏဝတိတာဆိုတာလေ့ကျင့်မှုချင်းကြွားသွားတယ်အခုဒီခိတဂောရီထေရီမားကလည်းပဲသူလေ့ကျင့်တာဘာလို့ဆိုရင်သင်္ကန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးထူးချွန်တာဒါဟာသူ့ရဲ့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင် specialize ပေါ့နော် specialize လုပ်တာပြောတာဒီဒီကောင်ကိုပဲသူကလေးပေးပြီးတော့ကျင့်သုံးတာဖြစ်လို့သူကသပေးသည့်ဧရတ္တခံပြီးပရိသတ်သူဝိနယကောမြတ်စွာဘုရားကသူပရိသတ်အလယ်မှာခေါင်းမတဲ့သင်္ကန်းကိုဝိယုံတဲ့နေရာမှာစံပြပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အမျက်ဆုံးလို့မိန့်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးဘုရားနောက်ဆုံးအချိန်မှာနောက်ဆုံးနေ့ရက်မြတ်မှာကိနိတာဇာဘိတာမရှံသူမှာကိနိတာတွေအလုံးလောင်မြောက်ဖြစ်စီပြီးပါပြီဘဝတ္တဝိသမုဟတ္တနောက်ဘဝဆိုရတဲ့အလုံးဖြစ်စီပြီးပါပြီနာခီဝဗန္နစစ်တော်တောစင်ရိုင်းစင်ေကောင်ကိုထုခတ်ထားတဲ့ထူးချိုးတွေကိုဖြတ်ပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ထွက်သွားသလိုသူလည်းတန်တရားဝဂ္ဂတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ထွက်သွားပြီရသော်ပြာဆုံးမတိုင်းအသောကင်းကင်းကွာကွာသူနေရပြီသောကတံဝတ္တမေဝတိရသောဗျာတံသူလာလဲရတာလာကျိုးနှက်လိုက်တာပေါ့နော်ပဋိသမိရာစတတ်သောပဋိသမိရာဉာဏ်၄ပါးကိုလည်းသူရတယ်ဆလဘိညာဘိညာ၆ပါးကိုလည်းသူရတယ်အလုံးဟာသူ့ဘဝလုံးเสียမကြံလောက်အောင်ပြီးပြည့်စုံတဲ့ဘဝကိုသူရတယ်လို့အိဋ္ဌံသူဌံခိတာခောရမိဘိက္ခုနီဣမကထာယောပိသိဋ္ဌာသူရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရက်မှာခိတဂောရမိဘေခုနိမသည်ဒီဃာရများကိုရွတ်ဆိုပြီးတော့သူ့ဘဝစัจ चौ ကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့ဟောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ကသုရောဇဉ်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ခိတဂောရမိထေရမ၏ဘဝနဲ့ပါရမီဘဝနဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရက်များအကြောင်းကိုနိုင်မှတ်သားရတဲ့အခါမှာဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုရရှိပြီးတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကြင်ကြံကြုတ်ကိုအထောက်အပံ့အလုပ်တွေကိုကြင်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။ 46 ရ

ပူဇာစပူဇာနေရနဲ့ဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဒမံမင်္ဂလာတရားတော်ပါဠိလာရှိစဉ်နှင့်အညီဖျားတရားသံဃာယနာမြတ်သုံးပါအားယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံမိုး၍ရှ िख ောပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျှော့ကြောကြတဲ့တကိစ္စဂါရဝကုသိုလ်ကံစေနာကံတို့ကြောင့်ဘိက္ခသိန်အန္တရခသိန်အနှောက်ရှက်ခသိန်ကင်းလို့ငြိမ်း၍မိမိတို့အလိုရှိရတောင်းတအပ်သောသုများနှင့်ပြည့်စုံကြပြီလျင်သူတော်ကောင်းတရား9ပါးသတိပဋ္ဌာန်တရား4ပါးတို့ကိုကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်မိမိတို့ရာဟုဆေဝိပဿနာဉာဏ်သည်တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင့်တက်ခါကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရမဲ့ဉာဏ်ဖွဉ္ဉ္နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိတိတရဏိနတဟအထင်္ဃသမ္မနဂတံဥဘောတထသီလံတမံယာစာမိအနုဂဟံကတဝါသီလံဒေထမေဘန္တေဒုတိယံပိယဟံဗန္တေတိတရဏိနတဟအထင်္ဃသမ္မနဂတံဥဘောတထသီလံတမံယာစာမိအနုဂဟံကတဝါသီလံဒေထမေဘန္တေတတိယံပိယဟံဗန္တေတိတရဏိနတဟအထင်္ဃသမ္မနဂတံဥဘောတထသီလံတမံယာစာမိအနုဂဟံကတဝါသီလံဒေထမေဘန္တေယမဟံဝရမိတံဝရေထနမောတတဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ

နိသာဂိတာဝါဒိတာဝိတုကဒတနာမာလာကန္ဒဝိလေပနဒါရဏမန္ဒနာ

0: ေပုံညံအာတဝခယံဝဟံဟောတုဣဒံမေတိလံနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုဣမာနိတိတရဏေနသအထင်္ဂသမ္မနကတံဘောတထတိလံဓမ္မံသာရုကံကတ္တဝါအပမဒေနတမ္ပါဒေထ
1: သုဒ္ဓနာဆောင်ဖို့ဆိုရဝိပ

ရာဖြစ်စင်မာမှန်စွာရှုရပါသည်တည်ဖြစ်ခိုင်းမရှုယုံနံစုဆွဲမှုဝင်ရောက်သည်မြဲတယ်ကောင်းတယ်ငါကောင်းတယ်တကယ်ထင်တတ်သည်ဖြစ်တိုင်းမရှုယုံနံစုဆွဲမှုကင်းပြောက်သည်မမြဲစင်ရဲ့တဘောပဲညံတဲ့ရှင်တော်သည်ဆွဲမှုကင်းပြောက်မလန်းပေါက်ဆက်ရောက်နိဗ္ဗာန်ပြီဝိပဿနာရှုနိမူသေစီသိသိထာယမိအေးဒါတို့ခေါ်တဲ့ဒါတို့ဒါတို့ဒါတို့အေးဒါနာရောနှစ်2580နှစ်ကောလာတကေ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်9ရက်ခရစ်နှစ်က2425 2026ခုနှစ်တနင်္ဂနွေနေ့စင်ကာပူနိုင်ငံစိတ်ညွန်ကျွန်းနှင့်73ချိန်မြောက်ကျင်းပသောမာစီဝိဝဒနာအလုပ်ပေးတရားစခန်းပွဲ9ရက်၏ဒုတိယနေ့နံနက်8နာရီနှင့်15မိနစ်မှာဟောကြားအပ်သောအာထုတ်ရာမတည်ဝောင်းစရာဆိုတဲ့တရားတော်ဒီမှာအခုယောဂီအဟောင်းတွေလည်းပါတယ်ယောဂီအသစ်တွေလည်းပါတယ်အဲတော့အသစ်ဆိုတာတော့ဒီမှာအာထုတ်တာအခုမှအာထုတ်တဲ့သူပေါ့တခြားစခန်းပွဲတွေမှာတော့အာထုတ်ဖို့မှအဲ့တော့အခြေခံကစပြီးတော့နည်းနည်းပြောဝိပဿနာတရားကိုအာထုတ်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နားလည်ထားပါဠိလိုတိုက်ရိုက်ကတော့ဝိရအထုပေါ့ပတ္တကရှုတာအထုရှုတာဆိုတော့တိုးနေဘာတွေကိုရှုရမှာလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုရှုရဘာကိုရှုရမှာလဲ

ယုံတဲ့နာမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းသိအောင်ရှုတာပါလေဝိပဿနာအဲတော့ရှင်ပြမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကရှေ့အဖြစ်ပြနောက်ကမဲ့လို့ပြောတယ်ရှေ့အသေးကိုနောက်သေးနဲ့ကြည့်လို့ပြောတယ်အရှင်ပြပြောတဲ့ယုံနဲ့ဖြစ်တိုင်းရှုတာနဲ့မတူဘူးလို့ထင်ပါစို့လို့ရှေ့အဖြစ်ပြနောက်ကမဲ့ဆိုတာရှေ့အဖြစ်ပြီးပြတ်တာခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့၂ပါးပဲနောက်ကမဲ့ဆိုတာဘာကိုပြောတော့ဖြေကြည့်ပါဒီတန်းမှာလည်းမိုးကောင်းကြီးနဲ့အာထုတ်ဖူးတဲ့သူတွေပါမှာပဲဦးစင်းကဟောစင်မှာနားလည်ပြီးတော့လုပ်ငန်းစဉ်မှာဘာလို့အမှန်မသိမှာဆိုလို့နည်းနည်းအသေးစိတ်ရှင်းပြကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကရှေ့အဖြစ်ပြနောက်ကမဲ့ဟုတ်ပြီဒါသူတော်ကတော့ကြားဘူးနေတာပဲအဲ့တော့ရှေ့အဖြစ်ပြဆိုတာဘာတွေလဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့နှစ်ပါးဒါဖြင့်ယုံနဲ့နံပဲပေါ့ဒါဖြင့်မေးမဲ့နောက်ကမဲ့ဆိုတာဘာကိုပြောတော့အေးဘောကိုစိတ်ထဲမှာထင်တာပြောကြည့်လေ။ဘာဖြစ်လဲ။ဒါဆောင်ဝဲစစ်တာမှမဟုတ်တော့။နောက်ကမဲ့ဆိုတာအဲ့ဒီယုတ်တည်နံနေပြစ္ဆုတ်ပန်တက်တဲ့ပါလေ။ဖြစ်နေတော့တိတဲ့စိတ်ကိုပြောတာ။ဒါကိုပြောတော့အရှုညာလို့ပြောရင်လည်းအရှုညာပေါ့။မဲ့နဲ့ပြောတော့ဘာမဲ့လဲဆိုတော့ဝိပဿနာမဲ့။ဘာမဲ့လဲ။အဲ့ဒါရေးကြည့်တယ်။နမလို့ရှင်ဆိုတော့ဆိုနေတာပဲ။ရှေ့ရဖြစ်ပြနောက်ကမဲ့။ရှေ့ရဖြစ်ပြနောက်ကမဲ့။အေးဖြစ်ပြရှူလိုက်။မှန်တော့ဖြစ်ပြကရှုရမှာမဟုတ်မြင်ရမယ့်ဟာပေါ့အဖြစ်ကိုသိရမယ်ပေါ်တာသိရမယ်ပျောက်တာသိရမယ်ပြီးမှပါလဲပြတ်တာသိရမယ်အဲတော်တော်များများကအပြက်ကိုတော့ရှုတယ်ပေါ်တာမပြောနိုင်တရားစင်မှာအစင်ကြော်လို့မရပေါ်တာမသိဘဲနဲ့ပြတ်တာသိတယ်ဆိုတာလက်ခံလို့မရပေါ်တာကိုသိပြီးပြတ်တာမသိတာလက်ခံလို့ရတယ်ဒါတမာရီကမကောင်းသေးလို့ပြတ်တာကိုမသိတာပေါ်တာကိုဘာပြတ်တာလဲသိရမယ်အခုကပေါ်တာကိုအဲ့ဒါပြက်ပြက်သွားတာပဲသူကလည်းပြောနိုင်တယ်ကြတော့စိတ်ကထင်တာဖြစ်တာများတယ်ပေါ့။ရောမလို့ရှေးအဖြစ်ပြက်ဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့နှစ်ပါးနောက်ကမဲ့ဆိုတာကအဲ့ဒီယုတ်တည်နံနေဖြစ်စဲဖြစ်ခိုက်ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲတဲဖြစ်စဲဖြစ်ခိုက်အတူတူပဲဝိပဿနာမှာအဲ့ဒီစကားလုံးအရေးကြီးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါဟာယုတ်ပဲဒါဟာနံပဲလို့နှလုံးသွင်းလိုက်တာနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ပြစ္ဆုတ်ပန်မတည့်ဘူးအဲ့ဒါ။အဲ့ဒါစင်ញင်တယ်လို့ခေါ်တယ်ရှုမှတ်တာမဟုတ်မစင်ញအောင်လို့ဥစဉ်မပြောမရှုနိုင်မမှတ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာစင်ញရမှာပဲဥပမာလောကဓာတ်တွေနဲ့ကြုံပြီးစီဝါလည်းပြအိမ်ကလည်းမီးလောင်ဟုတ်လားအမျိုးသားကလည်းဆုံးကလေးတွေကလည်းနေမကောင်းကို့မှာလည်းအကျွေးတွေကတင်ဆိုအဲတော်ပြီရှိရဖြစ်ပြနောက်ကမဲ့လို့လို့မရဘူးအဲ့ဒါစင်ញရတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဩဒါအတိတ်တွေကအာကုသူတွေရောက်မယ်ဖျားတော်ခံရသေးတာပဲတို့ဖျားမြေမုံလောက်တော်ရှိတယ်မှမဟုတ်တာတို့လည်းခံမှာပေါ့ဒါဒီအကုန်လုံးကအကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အေးဒီနေ့ကစပြီးငါအကုသိုလ်မလုပ်ဘူးဟေးအဲ့လိုနှလုံးသွင်းလိုက်ရင်နည်းနည်းမတတ်တာဘူးလားအဲ့ကြောင့်မို့လို့စင်ကျင်တာကမရှုမမှတ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာဗာပြရမှာလေစင်ကျင်ရမယ်အခုကတရားထိုင်ပြီဆိုရင်ရှုမှတ်ဖို့အဓိကပဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ကဲတော်ပြီရှေ့ရဖြစ်ဖြစ်နောက်ကမဲ့ဆိုတော့ရှေ့ရဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့နှစ်ပါးနောက်ကမဲ့ဆိုတာအဲ့ဒီယုတ်တည်နံနေဖြစ်စဲဖြစ်ခိုက်ပြစ္ဆုတ်ပန်တက်တဲ့ဗာပြတာလေတိတာတည်တယ်လို့ပဲပြောပြောရှုတယ်လို့ပဲပြောပြောမှတ်တယ်လို့ပဲပြောပြောအတူတူပဲအဲ့ဒါကိုနောက်ကပါလဲမဲ့ဗာမဲ့လဲဆိုတော့အေးအားရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်နေတစ်စင်းတစ်စင်းအာကောင်းသွားပြီးတော့ကြာတာမှသောတာပတ္တိမဲ့ဒီမှာကပြစ္ဆုတ်ပန်တက်တက်တည်တာသောတာပတ္တိမဲ့မဟုတ်သေးဘူးဟလာဒါကိုတရင်ကနိဗ္ဗာန်ပြောလဲပြောလို့တော့ရတာပေါ့ဗျာကိလေသာကုံနာဟာနိဗ္ဗာန်လို့ပြောထားတော့ပေါ်လာလေးကိုမှတ်တဲ့အချိန်မှာမှတ်စိတ်ထဲမှာသတိဒရာဝရိယတမာရီပညာဓာရီပါနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟလာတရင်ကဘာဖြစ်တာလဲအနိဗ္ဗာန်ဒီလိုပြောရင်လည်းပြောပေါ့အရေးကြီးတာဘာလဲဆိုတော့ရှေးရဖြစ်ပြက်ကယုံနဲ့နှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးနောက်ကမဲဆိုတာအဲ့ဒီယုတ်တည်နံနေဖြစ်စေပြည့်ခိုက်မှာပြစ္ဆုတ်ပန်တက်တဲ့တိတယ်ဘာလဲစိတ်ကလေးကိုပြောတာဒါ ਉਹ ပဲအရှုညာလို့ပြောလဲအရှုညာပေါ့သစ္စာနဲ့ပြောတော့ဒါမကသစ္စာပေါ့အဲဒါကြောင့်ရှေးရဖြစ်ပြက်နောက်ကမဲဆိုတာလဲရှေးရဖြစ်ပြီးပြက်တာလဲယုံနဲ့နံပဲနောက်ကတိတာလဲနံတရားပဲဆိုတော့ယုတ်တည်နံနေဖြစ်တိုင်းရှုတာနဲ့သွားပြီးမတူဘူးလားအဲစကလုံးမတူခြင်းနေမဲ့သဘောကတော့ဗာပြက်တာလေအတူတူပဲကဲဝေဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးကတတိသေးအထိတတိသေးအထိဆရာတော်ကြီးကကြတော့ရှင်းတယ်ဘုံကျင်းဝိပဿနာဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားကရှင်းလွန်အားကြီးလို့ကိုလိုက်နာဖို့မလွယ်ဘူးဖြစ်တတိသေးအထိတတိသေးအထိတယ်ဝင်လေထွက်လေဒီနှာသီးပြားမှာပါလေထိတိုင်းပဲတိပါတဲ့ကျန်တာထွေးလီကာလီဘာမှမလုပ်ပါနဲ့တမာရီကကောင်းလာရင်ဒီကိုယ်လုံးဖြစ်ပြီးပြက်တာပါလေတိရပါလိမ့်မယ်ဒီတဲ့ရှင်းတဲ့တရားတော်မရှိဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးက
တရားဟောတဲ့အချိန်မှာတောင်မှဝင်လေထွက်လေကနေသတိပါလဲမလွတ်ဘူးသိကြည်ညိုဖို့ကောင်းတာဦးဇင်းတို့အခုပြောနေတာပြောရမယ့်အကြောင်းတရားကိုစဉ်းစားလိုက်တာတော့ဝင်လေထွက်လေဘာမှတော့မသိဘူးဟုတ်ပြီလားအဲအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကဒီဘာပဲလှုပ်လို့ဒီနာသီးဖျားနေပြီးတော့သတိပါလဲမလွတ်ဘူးတဲ့ဒါတမာရီတော်တော်ကောင်းရမယ်ဝရီးကလည်းတော်တော်ပါလဲကောင်းရမယ်အခုတော်တော်ကောင်းတို့ဒီမှာဘယ်နှချိန်ရှိပြီလဲမှတ်နေတာပဲကြာတင်မောတန်နေမကြားအောင်လားအဲ့တော့ဒီမှာဘလောက်ပဲဖောင်းနေပိနေထိုင်နေတိတယ်မှတ်မယ်စိတ်ကအဲ့ဒီကိုမရောက်ဘူးလားအေးဒါဖြစ်ရင်တတိသေးတိတတိသေးတိဆိုလွယ်ပါ့မလားအဲဒါကိုဦးဇင်းပြောချင်တာပဲဒါကြောင့်မလို့ဆရာတော်ကြီးကိုကြည်ညိုလို့ကိုကလိုက်ပြီးအားထုတ်လို့တော့ရတယ်ကိုရဲ့ဝရိယကဆရာတော်ကြီးရဲ့ဝရိယမျိုးကိုမှတ်မိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီနိလန်ဟာမိမိနဲ့အဆင်ပါလေမပြေနိုင်ဘူးဒါကိုပြောချင်တာပါအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကတတိသေးတိတတိသေးတိဆိုတော့ဝင်လေကယုတ်တရားတိတာကနန္တရားဒီတက်နည်းနည်းလေးချက်မယ်ဆိုရင်တတိသေးတတိသေးမှာအခုတတော်တို့ဥစဉ်ကိုမြင်လားအေးမြင်တာဒီငါကြည့်လို့မြင်တာလားမြင်ရမယ့်အကြောင်းတရားရှိလို့မြင်တာကဲရိုးရိုးဟောင်းနေဖြစ်ပါအောင်မြင်ရမယ့်အကြောင်းတရားဘယ်နှခုလဲဟမ်လေးခုနံပါတ်1မျက်စိအကြည့်ကောင်းနံပါတ်2ကမျက်စိကန်းတဲ့လူကဘယ်လောက်ပဲကြည့်ကြည့်မြင်ကြအောင်နံပါတ်1အလင်းအောင်ရှိရနံပါတ်2ကနံပါတ်3ဒီနေရာမှာကြည့်စရာအစင်းပါလေရှိရဦးစင်းထိုင်နေလို့ဦးစင်းကိုမြင်တာထိုင်နေမြင်ကြကြောင်းဒါဖြင့်ကြည့်စရာအစင်းရှိရကြည့်စရာအစင်းလည်းရှိပါတယ်အလင်းအောင်လည်းရှိပါတယ်မျက်စိအကြည့်လည်းကောင်းပါတယ်တခါတလေနေ့လယ်ကြောင်တောင်ကြီးမှာလမ်းသွားရင်းနဲ့ခလုတ်တိုက်တာမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒီမှာကြည့်မျက်စိအကြည့်လည်းကောင်းတာပဲအလင်းအောင်လည်းရှိတာပဲဂဲဆိုတဲ့အစင်းလည်းအဲနှလုံးမသွင်းဘူးတွေးကျင်တာတွေရှောက်တွေးပြီးတော့လမ်းလျှောက်တာအဲ့တော့ဝင်တိုက်ရောဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့နှလုံးသွင်းစိတ်ကလည်းပါလေရှိရမယ်ဒါဖြင့်ငါကြည့်လို့မြင်တာလားအဲ့ဒီအကြောင်းအရာ၄ခုနဲ့ပြည့်စုံလို့မြင်တာလားဒါဖြင့်ငါဘလောက်ကြည့်ကြည့်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာ၄ခုတည်းတစ်ခုချွေယွန်းသွားရင်မြင်စရာအကြောင်းအဲ့တက္ကະဒီဒီပြုတ်တာဗောဗျရိုးလေးပါပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့ကြောင့်မျက်စိအကြည့်ကောင်းရမယ်အလင်းအောင်ရှိရမယ်ကြည့်စရာအစင်းကလည်းရှိရမယ်နှလုံးသွင်းစိတ်ကလည်းရှိရမယ်ကဲအဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲရုပ်တွေနံနေပဲလေဒါဖြင့်တတိသေးတိတတိသေးတိမှာအစင်းနဲ့မျက်စိအကြည့်နဲ့ပါလဲထိတာကိုသိရမယ်ကဲအမှန်တိုင်းဖြည့်စမ်းမှာအခုဦးစင်းကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာအစင်းနဲ့မျက်စိအကြည့်နဲ့ထိတာကိုသိတာလားဘုံကြီးလို့သိရတာအေးအဲ့တော့ဟောစင်မှာတော့ဟုတ်လားဗာလဲဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာပဲဦးစင်းတို့မြာသိန်းတော်မှာလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်လောက်ကတရားဟောပြီးတဲ့အချိန်ယောဂီတယောက်ကလာလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားတို့ပိဿတမောဘတ်မှာဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာလို့ပြောထားတာပဲဘာဖြစ်လို့အရှင်ဘုရားဝေဒနာကနေစမှတ်ခိုင်းရတာလဲတဲ့ဖတ်တာကနေမှတ်လို့မရဘူးလားရပါတယ်လို့မှတ်တယ်ဆိုတာကသူတော်ကောင်းတို့မတိဘဲနဲ့မှတ်လို့ရပါ။တိမှာပါပြတာလေ။အခုသူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမျက်စိအကြည့်နဲ့အစင်းနဲ့ထိတာကိုမသိရင်မှတ်နိုင်ကြအောင်။အေးအဲ့တော့ဟောစဉ်မှာဖတ်တဲ့ပြစာဝေနာဆိုတာမှတ်ပြီးမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာထင်ရှားတာပဲစပြီးပါလေ။အေးအဲ့ဒါလေးတွေယူတတ်အောင်ယူကြ။ဥစဉ်တို့အတွက်ကတော့အဲ့ဒါလေးဒါအရေးကြီးတယ်။ဟုတ်ပြီလား။ဝိပဿနာမှာအခြေခံအရေးကြီးတယ်သူတော်ကောင်းတို့။အဲ့အခြေခံမှာပိုင်လို့ရှိရင်အထက်ကိုတက်ရင်အဲ့ဒါပြိုမယ်။foundation မခိုင်ပဲနဲ့အထက်တော်ငလင်လှုပ်တော့ပြိုတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုပဲဒီအခြေခံမပိုင်ပဲနဲ့အထက်တော်တောတာပန်တရာကန်နေတော့ဖြစ်နေတော့ပေါ့လောကဓာတ်နဲ့ကြုံတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာရင်မရှိတော့အဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်တော်ပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာအခုမျက်စိအကြည့်နဲ့အစင်းနဲ့ပါလဲထိတာကိုမသိရင်မှတ်လို့မရဘူးဘာလို့သိလဲဖုံကြီးလိုပဲပါလဲသိရင်အဲ့ဒီအစင်းကိုပဲမြင်နေမြင်နေမှတ်အောင်ပယ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဒီဝိပဿနာညံတော့ပါလဲမဖြစ်သေးဘူးဒီလိုယူပါနှမလို့ချင်းမြင်မြင်နဲ့ခလေးတိခွေးတိဘာမှညံမော်ဘူးဆိုတော့စိတ်ရကြွားပါဘယ်ကိုသမားကြီးကဟိုမြင်လိုက်တာနဲ့ပရမတ်ကိုထွေးရင်းသီးလောက်တဲ့သမားကြီးမရှိရင်ပြည့်ညက်တင်အောင်ပါပဲဟောစင်မှာတော့ဟုတ်ပါတယ်ဝိပဿနာဟာပြည့်ညက်ကိုမရှုရဘူးဘာလို့ရှုရမှာလဲအဲပရမတ်ကိုရှုရမှာဒါဟောစင်လေဟောစင်ကအခုဦးစင်မဲညံဖုန်ညံရဟန္တာဖြစ်တည်ဟောလိုက်ရင်အခုမိနစ်ပိုင်းအတွင်းနဲ့ပြီးတယ်ဟုတ်ပြီလားလုပ်ငန်းစဉ်ကကြတော့မှသီလတွေလုံခြုံအောင်ထိန်းရတယ်သမားကြီးဖြစ်အောင်ပါလဲရှုမှတ်ရတယ်သမားကြီးဖြစ်တာတော့မှခုနှစ်ရက်အတွင်းမှာသမားကြီးအဆင့်ရှိတဲ့ယောဂီတော်တော်နည်းဦးဇင်းတို့ရှာတော်နဲ့ရှစ်နှစ်ဦးဇင်းတပါးတည်းအခု12နှစ်ရှိပြီအနှစ်20ရှိပြီစကံမဖွင့်လာတာမြင်တာကိုရှုတဲ့အခါမှာတမာရီမရှိခင်မှာဘယ်လိုသိတယ်တမာရီရှိတော့ဘယ်လိုသိတယ်အဲ့ဒီတမာရီကနေပညာကိုဘယ်လိုကူးသွားတယ်လို့ရှောက်တဲ့ယောဂီတယောက်မှမတွေ့ဘူးသေးဘူးဒါအမှန်တိုင်းပြောတာပဲမြင်တဲ့ပုံမှာဟလာရှောက်တာကြားတဲ့ပုံမှာပါလဲရှောက်တာစားတဲ့ပုံမှာရှောက်တာနည်းနည်းရှိသေးတယ်လက်တွေ့ပဲပြောပါမယ်မနေ့ကအခုဦးဇင်း၈ပါးသီလပြေးပြီးသွားပြီမုဒ္ဒဝါဒဝေဒာမနိတိခါပဒံတမာရိယာမိပါရမို့လားအေးဒါဆိုမညာနဲ့အမှန်တိုင်းဖြစ်မနေ့အိယာကထခဲ့တဲ့ကမြင်နေမြင်နေကြားတယ်ကြားတယ်လို့ဆယ်ကမှတ်တယ်လို့လက်ညှိုးထောင်တယ်
ခေါင်းမခါနဲ့လေလက်ညိုးပဲထောင်ခိုင်းတာပြောကဲကြည့်အခုတယောက်မှမရှိဦးယောဂီ200လောက်ရှိတယ်ဦးဇင်းပြောတာသဘောပါပြီလားဟုတ်ပြီနော်မှတ်တော်မှမှတ်ဖြစ်ဘူးအဲ့လိုအခုဦးဇင်းပြောနေကင်းညဆရာတော်တရားဟောတဲ့အချိန်မှာငမုတ်ထားလိုက်ပါတော့နှစ်ဖြင့်ကတီလာပြန်ပြေးတဲ့အချိန်ကျတစ်ခါဖြတ်ထက်မီးမယ်အဲ့ဒီအချိန်အထိကိုမှတ်မှတ်တဲ့ယောဂီဘာဖြစ်တာလဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်တယ်မှတ်တော်မှမှတ်ဖြစ်လို့ရှိရင်မြင်တဲ့အပေါ်မှာသိစရာအကြောင်းမရှိရင်အဲ့ဒီအပေါ်မှာပညာဖြစ်မှာလားကိလေသာဖြစ်မှာအခုပဲကြည့်လေမနေ့3နာရီတော့ကြာထားကြတာဗျာအခုပဲဗာဖြစ်တာလေ7နာရီခွဲဆိုတော့ဘယ်လောက်ကြာသွားလဲ9နာရီလောက်ကြာသွားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီ9နာရီမှာလက်တစ်ဖြစ်မှာစိတ်ကဘယ်လောက်ဂရေတသိန်းအဲ့တော့မရှုမမတ်ဘဲနဲ့နေလိုက်တာဒီသူတော်ကောင်းလို့ပညာဖြစ်လာလားတဏမာနာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာအဲ့ဒီတဏမာနာဒိဋ္ဌိကတစ်စက္ကန့်မှာဘယ်လောက်ဖြစ်တာဒါဖြင့်9နာရီဆိုရင်တစ်စက္ကန့်ဆိုတော့1မိနစ်ကို60တနာရီကို3600 3600ကို9နဲ့ဗာဖြစ်တာလေမြောက်96353 185 185 3500ဘာတွေလဲဆိုတော့ဂတိပေါင်းဦးသိန်းပြောသဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒါဒီကဒီတိုင်းနေမှာလားကံဖြစ်မှာကံဖြစ်ရင်ဒီတိုင်းနေမှာလားအကျိုးပေးမှာအကျိုးပေးရင်တခြားရမှာလားခန္ဓာရမှာခန္ဓာရရင်စင်ရဲချမ်းသာလားအိုနာသေးလားအေးပြီးရောအဲ့ဒါနဲ့မြန်ဘယ်လိုလုပ်တရားရမှာနည်းနည်းပေါ်ပါလဲနှလုံးသွင်းရောင်းလို့ဦးစင်းတော့မြင်မြင်နဲ့မှကြားကြားရပါလေမှန်မှမှပဲမနေနဲ့တော်ရုံတန်ကိုစက္ကန်းဘွဲနေမှာမြင်တာကြားတာမှတ်ကိုမှတ်မှခိုင်းဦးစင်းတို့သိရသလားဆိုအဲ့မြင်တာကြားတာမှတ်မှခိုင်းတော့မြင်တဲ့ပုံမှာလည်းငါမြင်နေဖြစ်တော့မယ်ကြားတဲ့ပုံမှာလည်းငါကြားတယ်ဖြစ်တော့မယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ထိုင်တာကတနေ့မှာ9နာရီပဲထိုင်တာလေ24နာရီကိုဗန္ဒနာရီပဲထိုင်တာလေ9နာရီပဲထိုင်တာလေအဲ့တော့အချိန်9နာရီမှာလည်းမှတ်နိုင်တဲ့အချိန်ကတော်တော်ဘာဖြစ်တာလဲနေတယ်တမာရီရှိလို့ပညာဖြစ်တဲ့အချိန်ကအမတန်နေတယ်ဒီမှာကြည့်အောင်များအဲ့ဒီ9နာရီမှာဖြစ်သွားတယ်ဘွားပေါ့ကဲဒါဖြစ်ရင်စဉ်းစားကြည့်အောင်အာမထုတ်တာလည်းမဟုတ်အာထုတ်တယ်မညံဖွညာရပါဖြေပါရမလားအေးမရတော့အာမထုတ်တာလည်းမဟုတ်အာလည်းထုတ်တယ်ရသလားဆိုတော့လေမရဘူးဘွားကိုအချိန်နဲ့တိဆောက်တာအချိန်ကုန်သွားတယ်ဆိုတာတေဖို့ပါဖြစ်တာလေနီးသွားတာအဲ့တော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်တရားရရင်မကောင်းဘူးလားเออအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အတန်းတန်တို့ကျူးသားပြီးမှတ်ကြအခုကအဲ့မြင်တဲ့ဘောမှာရှောက်တာကြားတဲ့ဘောမှာရှောက်တာဥစဉ်တို့မတွေ့ဘူးစေကြားတယ်ကြားတယ်ဆိုရင်များသောအားဖြင့်အတန်းစီကိုပဲရောက်သွားတာများတယ်ဒီနားကြီးကနေစိုက်ပြီးမှတ်တဲ့ယောဂီတော်တော်ဘာဖြစ်တာလဲနေတယ်ဟောစဉ်မှာလုပ်ငန်းစဉ်မှာအတန်းကိုမှတ်တဲ့အခါမှာတိုးတာလည်းမရှိဘူးကျဲတာလည်းမရှိဘူးနီးတာလည်းမရှိဘူးဝေးတာလည်းမရှိဘူးအထက်လည်းမရှိဘူးအောက်လည်းမရှိဘူးကြိုက်တဲ့အတန်းလားဒီကိုထိပြီးမှကြားသိစိတ်ပါလေဖြစ်တာဒါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီနောက်ကိုလိုက်ရမှာလားဒီကစောင့်ဖမ်းရမှာလားအဲ့ဒါမေးလို့ဖြေတာလက်တွေ့မှာအတန်တော့လိုက်တာများတယ်။ဦးသိန်းပြောတာသဘောပါပြီလား။ဒါဖြစ်ရင်ကြားတာလေးကိုမှတ်တာတောင်မှအစီအစဉ်မကြသေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပေါ်မှာညံဖြစ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်။ဒါဖြစ်ရင်သူတော်ကောင်းတို့ဘာတနေ့ကိုမမြင်တဲ့အချိန်မှကြားတဲ့အချိန်မှရှိသလား။အေးနည်းနည်းပေါ်ပါလဲနှလုံးသွင်းကြအောင်။အဲ့ဒါနှုတ်မလို့ရှိရင်9နာရီအားထုတ်ရတာပင်မန်းလိုက်တာ။အင်းဘယ်ပင်မန်းနေခဏနေပါဦး။ဒီမှာကြည့်ပါဦး။မှတ်တဲ့အချိန်နဲ့ကိလေသာဖြစ်တဲ့အချိန်ကမျှမှာမမျှ။အဲ့မမြတော့မနစ်ကလည်းအာထုတ်တာပဲဒီနစ်လည်းပါဖြစ်တာလေနောက်နစ်လည်းအာထုတ်အောင်ပါပဲသို့တော်လည်းဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တရားနာလို့ဘဟုသုရတွေသာများလာညံကမဖြစ်ဘူးညံမဖြစ်တော့တကယ်တကယ်လောရံနဲ့ကြုံတော့မြေပေါက်ကြီးငယ်ပါလေကြတော့ပဝန်းကျင်ကခဲ့ရတာပေါ့ဗျအမလေးကြည်စမ်းမအောင်နှစ်တိုင်းသွားပြီးအာထုတ်နေတာအခုဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာကြည်အောင်ကြည်အောင်ဆိုတော့သေရောအဲ့ဒါဦးသိန်းဘောကသဘောပါရဲ့လားဒါဖြစ်ရင်ဒီတိုင်းနေရာမှာလားမြင်တိုင်းကြားတိုင်းမှတ်ရမှာအေးအဲ့မြင်တာကြားတာတခြားတွေလားရုပ်တွေနန်းနေလားအဲဒီအောင်လို့ယုံနံဖြစ်တဲ့အတိုင်းရှုတာဝိပဿနာပဲတရားဝေဘူးဆရာဖျက်ရတတိတည်းစီဆိုတာမျက်စိအစင်းနဲ့မျက်စိအကြည့်နဲ့ထိတာကိုသိရမယ်မသိနိုင်ဘူးအတန်နဲ့နားကြည့်ထိတာအဲ့ဒါတော့တမာတိရှိရင်သိနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကယ်တမာတိရှိတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအတန်ကနားအကြည့်ကိုလာနေတာကိုဘာဖြစ်တာလဲညံနဲ့ပိပိုင်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မြင်ရတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။စားတဲ့အခါမှာအရသာနဲ့ရှားကြည့်နေအခုမနက်ကမထိဘူးလား။မနက်ကအခုဒီစွန်ချောင်းကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာဘာကြွေးမှန်လဲဆိုတာသိလား။ဘာလို့မသိရ?ဦးဇင်းတို့သိပါတယ်ဗျ။မွေးငါနန်းမွေးတာဟုတ်တော့မမွေးဘူးလား။အဲမွေးတော့အဲ့ဒါဘယ်လိုသိသွားတာလဲ။မွေးငါနန်းအဲ့ဒါညံဖြစ်လား။ဒါပြင်အဲ့လိုသိလိုက်တာမှတ်လို့သိတာလားမှတ်မှတ်ဖက်နဲ့သိတာ။အေးအဲ့ဒါလေးတွေကိုပြောချင်တာ။မှတ်လို့သိမှညံဖြစ်တယ်။ညံကအစွဲကိုပြုတ်စေတယ်။မှတ်မှတ်ဖက်သိတာညင်ဖြစ်တယ်။ညင်ကအစွဲကိုအားပေးတယ်။ခွေးတွေနွားတွေဟာစားရင်စားတယ်လို့မသိဘူးလား။သိတယ်လေ။သွားရင်သွားတယ်လို့မသိဘူးလား။သူတို့သိတာမှတ်လို့သိတာလားမှတ်မှတ်ပဲသိတာမှတ်မှတ်ပဲသိတော့ဆွဲတာပေါ့ဗျာဦးသိန်းပြောတာသဘောပါပြီလားအေးဒီလောက်အနှံ့ကြီးထင်ရှားနေတာတော့မှတ်မှတ်ဖြစ်ဘူးဗျာဘာသွားမုံရင်းကားလို့သွားသေးတယ်သူများပြောတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ကပြောတာပါဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာကဲပေါ်တာကအနှံ့ဗျာဟုတ်လားဒီမှာသိတာဘာဖြစ်တာလဲမုံရင်းကားဆိုတော့ညံဖြစ်သလား
မဖြစ်ဘူးလေတရားအမထုတ်တော့ကလည်းမဝင်ငန်းနဲ့ရလို့မဝင်နဲ့လို့တည်တာဘာညံဖြစ်မှာလဲဗျအားထုတ်တော့လည်းမဝင်ငန်းနဲ့ရလို့မဝင်ငန်းနဲ့တည်တယ်ဆိုရင်ညံဖြစ်ပါဦးမလားအဲ့ဒါမှတ်လို့လားမမှတ်လို့လားအဲမှတ်တာတော့မှမဝင်ငန်းနဲ့လို့ပဲတည်သေးတယ်ဟုတ်ပြီလားပေါ်တာရဲ့မှတ်တာရဲ့တည်တာရဲ့မှာတည်တာအရေးကြီးတယ်ဘာအရေးကြီးတာလဲပေါ်တာကအခုအနံ့ပေါ်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်မှတ်တာကဘာဖြစ်တာလဲတည်တယ်တည်တယ်ပဲမှတ်တထားနန်းနေနန်းတယ်ပဲမှတ်တထားဘာလို့သွားတည်လဲမုံရင်ကားလိုပဲတည်ရဆိုရင်ညံဖြစ်ကြအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီအနံ့ကလေးတွေပေါ်တာပျောက်တာတိမှမမြဲတာကိုတိမယ်အဲ့ဒီပေါ်တာပျောက်တာတွေဇက်တိုက်တိမှဆင်းရဲတာကိုပါလဲတိမယ်အဲ့လိုဇက်တိုက်ဖြစ်နေတာကိုယ့်လိုတိုင်းဘာတစ်ခုမှဝင်ပါလို့ပါလဲမရမှာအနတ္တကိုတိရရောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဝေးကြီးကြံနေတယ်ရောင်းလို့သူတော်ကောင်းတို့မှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်ပါကဲပြန်ကောက်မယ်ဝိပဿနာဆိုတာယုံတဲ့နံမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းတိအောင်ရှုတာဝိပဿနာဟုတ်ပြီကဲအခုသူတော်ကောင်းတို့ဒီမှာပြင်နိုင်ကမ္မထံဘယ်နှခုပေးထားလဲနှခုဖောင်းပင်ရဲ့ဒိုင်းဒီဒီမှာလဲဝင်လေထွက်လေမှတ်တဲ့လူတွေရှိရင်ရှိမှာပေါ့ဗျာထားအဲ့ဒါတော့ဥစဉ်ထက်မပြောတော့နောက်ကိုရင်ကိုရောက်မှာကိုစိတ်တန်းကြမှတ်ပေါ့လောလောဆယ်ဒီမှာတော့ပြင်နိုင်ကမ္မထံဒီနှခုပေးထားတော့ဒီနှခုကိုနည်းနည်းလေးကြိုးစားပြီးမှတ်ကြည့်ပေါ့ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကဖောင်းတဲ့ပင်တွေကရင်ကျက်တဲ့လူမူးတတ်တဲ့လူနှလုံးရောဂါရှိတဲ့လူမမှတ်ပါနဲ့မှတ်လာလို့ရှင်နည်းနည်းလေးအချိန်ရလာတဲ့အနှလုံးခုန်နှုံးတွေကလည်းမြန်လာတတ်တယ်မူးလာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ထိုင်ထီကိုမှတ်မယ်အဲ့တော့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ထိုင်တယ်ထီတယ်ပြင်နိုင်ကမ္မထမ်းပါလေနှစ်ခုပေးထားတယ်ကဲမေးမယ်ဝိပဿနာကယုတ်ဉဏ်ဖြစ်တိုင်းရှိတာဝိပဿနာလို့ပြောရတဲ့အခုဖောင်းတယ်ပိန်တယ်မှတ်တဲ့အခါမှာယုတ်ကဘယ်ဟာကိုပြောတာဖြည့်ယောဂီအဟောင်းနေဖောင်းတာကိုပြောတာမလုံးနဲ့ဖောင်းတာကစကလုံးဖောင်းတာကယုတ်လည်းမဟုတ်ဉဏ်လည်းမဟုတ်ဘူးအေးအဲ့ဒီဖောင်းတာဘာလို့ယဉ်ညွန်းတာလဲဆိုတာလှုပ်ရှားတာကိုယဉ်ညွန်းတာလှုပ်ရှားတာဒီတခြားလားယုတ်တရားလားအဲဒါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီလှုပ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းသိအောင်ဘာလို့ရမှာလဲမှတ်ရမှာအပေါ်ရန်လေးတင်စိုးမနေနဲ့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဖောင်းတာကြီးကိုပိန်တယ်ဆိုရင်ဆိုတယ်ပိန်တာကြီးကိုဖောင်းတယ်ဆိုရင်ဆိုတယ်စိတ်ကတခြားရောက်အောင်လားမှတ်တာမှန်နေရတာစကံဘွဲရောက်လာမှန်နေရစိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတမာရီအမကောင်းနေဘူးတမာရီအကောင်းရင်ဘယ်ဟာကိုပဲကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်စိတ်ဝင်စားကြရည်အများကြီးပဲမြင်ရကြားတဲ့ပုံမှာပုံမှန်မဟုတ်တာဒီအများကြီးပဲအခုကိုကတမာရီမရှိသေးတဲ့အခါကျတော့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်အဆိုးပေါ်တင်သွားရောတခါလေလဲဘိုက်ပုံတရံကြီးပေါ်တင်သွားတာမရှိဘူးလားအဲဒါကြောင့်မလို့အပြောခံရတာမင်းတို့အမှတ်နေတာပြဉ္ညာကြီးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကလည်းဘာမှမသိတော့စိတ်တွေလေဝအောင်ပဲပထမတော့ဟုတ်တာပေါ့ဗျာအဆိုးပေါ်လဲတင်ပါပဲဘိုက်ပုံတော်လဲတင်ပါပဲသို့တော်လဲဘယ်ဟုစူးစိုက်မလဲသဘောကိုစူးစိုက်မှန်ဘယ်ဟုစူးစိုက်မှန်ဒါပြန်ဖောင်းတယ်ခုနကဖောင်းတယ်ပိန်တယ်မှာသဘောကဘာလဲလှုပ်ရှားတာလှုပ်ရှားတာဘာတရားတိတာပါတရားဒါပြင်လှုပ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းတိအောင်မှန်ရင်ယုံနယ်ဖြစ်တိုင်းရှုတာနဲ့တွားပြီးမကြိုက်ဘူးလားအဲအဲ့ဒါဆိုဝိဝတနာဖြစ်တယ်ဘသူပါပြောပြောမယုံနဲ့ဦးဇင်းပြောတာသဘောပါရလားအေးတရားမလို့ကဲနောက်တစ်ခါဖောင်းတဲ့ပိန်တဲ့မှာလှုပ်တာပဲရှိတာလားတခြားဘာရှိသေးလဲတင်းတာဟုတ်ပြီကဲတင်းတယ်လို့ဖြစ်လိုက်တဲ့ယောဂီဘယ်အချိန်မှတင်းတာဖောင်းတာလေးဆုံးကန်နေမှာပါလေဟုတ်ပြီလှုပ်တယ်တင်းတယ်နောက်ဘာရှိသေးလဲယောတယ်ယောတာဘယ်အချိန်မှယောတာအဲဟုတ်ပြီရော့တယ်နောက်ပါရှိသေးလေမင်းသားမဟုတ်ဘူးကြည့်မနေနဲ့ဖြေးပါရှိသေးလေလှုပ်တယ်တင်းတယ်ရော့တယ်ဒီသုံးမျိုးပဲပြောနိုင်သေးတယ်လေနောက်တစ်ပါရှိသေးလေဟုတ်တယ်မာရာပဲအချိန်လေမာရာကဆက်ပြီး follow များတဲ့အချိန်မှာမာတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဟုတ်ပြီလေးခုရှိသွားပြီနောက်တစ်ကြံသေးတယ်ဘာကြံသေးလေအေးအဲ့ဒီဒီကဦးစင်းပြောတာအမှန်ဆုံးပဲတွန်းတဲ့သဘောကိုတိတဲ့ယောဂီတော်တော်နည်းတယ်ဟုတ်ပြီလားဖောင်းတယ်ဆိုတာတကယ်တမ်းကရှေ့ကိုဘာဖြစ်တာလဲလှုပ်သွားတာမဟုတ်လားရှေ့ကိုလှုပ်ကောင်ကဒီတိုင်းထလာနောက်ကတွန်းရတာလားအင်းသူတို့ကောင်တို့တိတိကျကျမဲ့ရုပ်တရဆိုတော့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ကလေးတွေငယ်တော့စာကျက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်အတိတ်ပဲလည်းမသိဘူးစာကတော့ရသွားတာဆောင်းဝဲတော့အောင်သွားတာဒီမှာတော့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာပါလဲဆိုတော့သဘောတိမှဘာဖြစ်တာလဲဖြစ်ပြက်မြင်မှဖြစ်တဲ့အခုသဘောကိုအခုရှင်းပြတာဦးဇင်းတို့ကတခါတလေကျတော့သဘောကိုစူးစိုက်သဘောကိုစူးစိုက်တမာရီရရင်သဘောကိုစူးစိုက်တော့ဘာလို့လုံးဝမှမသိဖြစ်နေအခုသဘောဆိုတော့အခုရှင်းပြနေတာဟုတ်ပြီလားအခုဖောင်းတဲ့ပိန်တယ်မှာလှုပ်တာရှိတယ်တွန်းတာရှိတယ်တင်းတာရှိတယ်မာတာရှိတယ်လေးတာရှိတယ်အဲ့ဒီဖောင်းတာလေးတဝက်ရောက်ခံနေလေးမှာလေးတဲ့သဘောလေးစလာပြီအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တဝက်ကိုကြော်လိုက်နားလဲအောင်ပြောတာတဝက်ဆိုတာလိုက်ရှားမနေတဝက်လည်းလျှောက်ဝက်မနေနဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီကလေးကြော်ရင်လေးတဲ့သဘောလေးကပိုပြီးဗာဖြစ်တာလေထင်ရှားတယ်ဆက်ပြီးတော့ဟုတ်လားလှုပ်လို့မရတော့ဘူးဆိုရင်တင်းလဲတင်းတယ်မာလဲပါလဲမာဝါတယ်အဲ့ဒါတွေကတခြားတွေလားယုတ်တရားတွေဒါဖြင့်အဲ့ဒါကိုသိနေတာဒါဖြင့်အဲ့ဒီယုတ်ဖြစ်တိုင်းနံဖြစ်တိုင်းရှုမှတ်နေဝိပဿနာဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလား
เอ้ดิยอมบ่รู้อบอยันเลดินฟ้องเนเป็งเนมะลุบบาเนไอ้ติอ๋องซิซิซะซะบาผิดตาแลมั่นเมซะต้งลงซูซูไซไซซิซิซะซะไซไซกะเลပြောจิบ่ဟုတ်เดซูซูไซไซซอวริยะอูပြောดาตมะริซอรากะมิมิมั่นเดอชุกันเนไซโกตะชาโกมะยอกดาตมะริเวဟုတ်ပြီလားညောင်စူးစိုက်ပြီတချို့ကကြတော့ဝိပဿနာကတဲ့ဘာမှအားဆိုင်စာမလိုဘူးတဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲတဲ့အလိုက်တင်လေးသဘာဝတရားတွေကိုသဘာဝတိုင်းသိအောင်လေးအလိုက်တင်လေးပဲနေပါလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါတမာတိမရှိရင်လုံးလို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်တမာတိမရှိခင်မှာသူတော်ကောင်းတို့ဒီလောက်စူးစိုက်တာတောင်မှလူကဓမ္မယုံနှမ်းမှာစိတ်ကအိမ်ပြန်ရောက်ချင်ရောက်ဦးသိန်းဘောသဘောပါပြီလားအဲ့တော့မစူးစိုက်ဘဲနဲ့ဘလို့မှပါလဲမရဘူးသူများပြောတာတွေမယုံနဲ့ကိုပါကိုကိုကိုကိုကိုတွင်းနဲ့ဖျားဟောနဲ့ကြိုက်ပြီးတော့ပါလဲအဲယူပါနမလို့ရှင်အဲ့ဒါဘာမှစူးစိုက်ရအောင်မလုပ်တဲ့စူးစိုက်လို့တာတမင်လို့တာတဲ့ဝိပဿနာဆိုတာ तू ဖြစ်တဲ့အတိုင်းကိုပဲသိအောင်နေရတာတဲ့တမင်လို့တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့သဘောတွေပါသွားပြီအဲ့ဒါဒီကသူတို့ကသူတို့ပြောချင်တာတွေရှောက်ပြောတကယ်မလုပ်ဘူးလို့ပြောတာပဲကိုတကယ်အခုလုံနေတာကတေသေးချာစူးစိုက်နေတာတော့မှစိတ်ကတခြားကိုထွက်သွားတာမရှိဘူးလားရှိတာပဲဒါဖြင့်မစူးစိုက်အသာလေးသတိကပ်ထားမှလားစူးစိုက်ပေးရမှာတမဗရံဝရိယဒါတာမန်ထက်ပိုတဲ့ပါလေဝရိယအဲ့ဒါစူးစူးစိုက်စိုက်လုပ်တဲ့ဝရိယပဲရောက်မလို့ဘာမှတခြားပြောတာတွေမယုံပါနဲ့အေးအဲ့တော့စူးစူးဆက်ဆက်ဆစ်ဆစ်ဆက်ဆက်ပထမတစ်ချိန်ဒီအခန်းထဲမှာပစ္စည်းကိုရှာလိုက်တယ်မတွေ့ဘူးဆိုပါတော့နောက်တစ်ချိန်ရှာလို့ချင်းဘလို့ပြန်ရှာလဲဆစ်ဆစ်ဆက်ဆက်ပြန်ပြီးပါလဲအေးဒီမှာလဲပထမတစ်ချိန်ဖောင်းတယ်လို့မှတ်တယ်နောက်တစ်ချိန်ဖောင်းတယ်လို့မှတ်တယ်ပထမတစ်ချိန်ဖောင်းတယ်လို့မှတ်လိုက်လို့တိတဲ့အသည့်နဲ့နောက်တစ်ချိန်ဖောင်းတယ်လို့မှတ်လို့တိတဲ့အသည့်ဟာကွာခြားမှုပါဖြစ်တာလေရှိရမရှိသေးလို့ရှင်ဆစ်ဆစ်ဆက်ဆက်မှတ်ရပါလဲမရောက်သေးဘူးအေးဒါကိုပြောချင်တာရောက်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ဆစ်ဆစ်ဆက်ဆက်စိတ်စိတ်ကလေးပါလေစိတ်စိတ်ကလေးကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဇာတ်ချင်းမတူဘောလေဦးစင်းတို့ကစိတ်မြန်တယ်မြန်တော့ဦးစင်းတို့ဆိုရင်ဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေအဲ့လိုမှန်မှဦးစင်းတို့ကအားရတာတချို့ကကြမဟုတ်ဘူးတပြည့်တော့အဲ့လိုမရဘူးတဲ့တပြည့်တော့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်အဲ့လိုမှန်မှအားရတယ်အဲ့လိုမှန်မှအားရအဲ့လိုမှတ်ပေါ့အရေးကြီးတာပြစ်စုံပန်တက်တက်သိဖို့ပါပြတာလေအရေးကြီးတယ်ဒီရောက်မလို့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ဆစ်ဆစ်ဆက်ဆက်စိတ်စိတ်ကလေးနေအဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတာယုံနဲ့နံမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းသိအောင်ရှုတော့ဝိပဿနာအခုဖောင်းတဲ့ပိန်တယ်မှာရပြီကဲထိုင်ထိထိုင်နေဆိုရင်ဘယ်အောင်မှတ်လဲလောယောဂီဖြည့်သန်းပေါ့ယောယောအဓိကယောဂီတို့မဖြည့်နိုင်လို့ရှင်ဦးစင်းကပြောမယ်ဒါမှတော့တူချနေလို့ရှင်ထိုင်ထိမှတ်ဆိုဘာမှမှမသိဘူးဖြစ်နေဦးမယ်ထိုင်နေဆိုရင်အခုဦးစင်းဒီမှာအခုထိုင်နိုင်တာတွေ့လားဘာဖြစ်လို့ထိုင်နိုင်တာဒီကြောရိုးထဲမှာထောက်ကန်တောင်းတင်းတဲ့သဘောလေးရှိတယ်။ဘာလေးရှိလဲ?ထောက်ကန်တောင်းတင်းကဝါရောရုပ်ဘာရုပ်လဲ?အဲ့ဒီဝါရောရုပ်ကထောက်ကန်ထားလို့အခုပါလဲထိုင်နိုင်တာ။အကယ်၍ထောက်ကန်တောင်းတင်းတဲ့သဘောလေးပြည့်စည်သွားရင်ထိုင်နိုင်ကြအောင်အဲ့ဒါကိုလောကအရာလေဖြတ်တယ်လို့ပြောတယ်။လေဖြတ်တော့အဲ့ရတဲ့လဲသွားတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထောက်ကန်ထားတဲ့သဘောတရားပါလဲမရှိတော့တာ။ဒီတရားမလို့အခုဦးစင်းအခုဒီမှာကြည့်လိုက်ရုံနဲ့တင်ရှိတယ်ဒီမှာကြောရိုးထဲမှာထောက်ကန်တဲ့သဘောလေးမရှိဘူးလား။လို့ကြည့်ကြည့်ပါအောင်ရှိရလား။အဲမရှိရင်တော့ဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူးအဲ့ဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့ဒါလေးကိုဘာလို့မှာလဲထိုင်တယ်လို့မှတ်အဲ့ဒါလေးကိုဘာလို့อ่ะထိုင်တယ်လို့မှတ်ပဲထိတယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့သင်္ကန်းနဲ့ထိတာအဝင်းနဲ့ထိတာလည်းရှိတယ်လက်လက်ချင်းထိတာလည်းရှိတယ်ခြေမျက်စိနဲ့ကျမ်းမြင်နဲ့ထိတာလည်းကျမ်းမြင်တင်မနဲ့ကျမ်းမြင်နဲ့ထိတာလည်းအဲ့တော့ထိတာတွေကအများကြီးပဲသို့တော့တမာရီအမကောင်းသေးတော့အကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးမှတ်မှတ်နိုင်ရင်ထင်ရှားတာတစ်ခုကိုမှတ်မယ်ဦးစင်းတို့ထင်ရှားတော့တင်မနဲ့ကျမ်းမြင်နဲ့ထိတာပါလေထင်ရှားတယ်ဘယ်သမားကဘယ်ဘက်ကမှားတယ်ညာဘက်ကပြောတယ်ညာတန်သမားကညာဘက်ကမှားတယ်ဘယ်ဘက်ကပြောတယ်အမှတ်ကြည့်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ထိုင်တယ်ထိတယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်အမှတ်မြဲအောင်မှတ်ရမယ်ဘယ်လိုမှတ်မှာလဲနောက်မှတ်တာသူတော်ကောင်းတို့ထိုင်တိုင်းချင်းမှာပင်တိုင်းကမန်ထန်းရယ်စိတ်ကူးရယ်ဝိဒနာရယ်ဒီသုံးခုပဲလာအောင်ပါအခုဒီကိုယ့်ရဲ့အတွင်းမှာဒီသုံးခုကလွဲပြီးတော့နည်းနည်းလေးအလေးချင်းများပြီးတော့တမာရီရှိတဲ့ယောဂီလောက်ပဲဒုက္ခဝေဒနာကိုမှတ်ရမယ်ကြံတာဒီသုံးခုပဲဦးဇင်းအခုဒီနေ့ပြောခဲ့မယ်ဟုတ်ပြီလားဘာတွေလဲပင်တိုင်ကမ္မဋ္ဌာန်းရယ်စိတ်ကူးရယ်နာရာကျင်နာရယ်ဒီသုံးခုပဲအဲ့တော့ပင်တိုင်ကမ္မဋ္ဌာန်းကိုအမှတ်မြင်အောင်မှတ်မယ်ပင်တိုင်ကမ္မဋ္ဌာန်းကိုဘယ်လိုမှတ်ဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေစိတ်ကူးကအိမ်ရောက်တိုင်းအိမ်ရောက်ရင်တိတယ်တိတယ်တိတယ်ကြံစီတယ်စဉ်းစားတယ်အဲ့လိုမှတ်နေတဲ့ကိုတငယ်ချင်းရဲ့မျက်နှာမြင်နေမှတ်တော့ပဲစကားပြောရင်ပြောတယ်ပြောတယ်ပြောတယ်တိတယ်တိတယ်တိတယ်အဲ့လောက်မှတ်ရင်တော့တောင်းမရှိတော့မရှိရင်ဖောင်းနေပိန်နေပြန်ပြီးပါလေမမဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေကဲဖောင်းနေပိန်နေလွဲလာပြီတဲ့လွဲလာရင်စူးစိုက်မှုကယော့ပြီစူးစိုက်မှုကယော့ရင်အတွေးလာလိမ့်မယ်စူးစိုက်မှုကယော့ရင်ဘာလာလိမ့်မယ်ယောဂီရဲ့အကြီးမားဆုံးညာတော့ဘသူဟာလိမ့်အတွေးပဲဟုတ်ပြီလားတတန်တရားလုံးတွေးနေလို့ခုထိတရားများတာအဲ့ဒီအတွေးကတမာရီမရှိခင်မှာ
အန္တရာယ်မရှိပေမဲ့တမာတိရှိလိုက်ရင်အဲ့ဒီအတွေ့အန္တရာယ်ရှိဟုတ်ပြီလားခဏခဏဦးဇင်းတို့ပြောဦးတယ်အခုလက်ရှိဦးဇင်းကျောင်းမှာတော့မှတင်ကန်းဝဲနဲ့ကြံရင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါဒီဦးဇင်းတို့စင်ကာပူစကမ်းဘွဲပထမအောင်ဆုံးကျင်းပတော့ကဒီမှာနေရာစင်ဘွဲမှာနေရာအဆင်မပြေဘူးဟိုကိုတာတင်ကြီးမလေးနိုင်ငံဘက်ကိုသွားတာဒီဆမ်မန်ကုန်းဆောင်တော်ဖျားကြီးထောင်ခဲ့တဲ့အဲ့ရိတ်တာမှာအဲ့မှာလူ80လောက်ပဲရတယ်အဲ့ဒီကတဲ့ကဝင်ပြီးအားထုတ်တဲ့ယောဂီတကယ်ကြိုးစားတယ်သူအားထုတ်တဲ့အကြောင်းကိုသွားကြည့်လိုက်လို့ရှင်တတိမလွတ်ပါနဲ့ကုရီထိုင်တာတောင်မှကုရီဒီလိုထိုင်လိုက်လို့တကားပေါက်မှဘာဖြစ်လာလဲအမှတ်နဲ့ထိုင်မှာအဲ့လိုရေးထားတာအဲ့တော့တမာတိတွေကောင်းပြီးတော့တရားတွေလည်းကောင်းပါတယ်အဓိကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တမာတိနဲ့အတွေးနဲ့ပေါင်းတာသူကသာသနာပြုကျင်တာသာသနာဆိုတဲ့နေမှာဗိဓသာသနာရှိတယ်အစ္စဒသာသနာရှိတယ်ဖျားအကြောင်းကံတွေကိုတိဆောက်တာအဲ့ဗိဓသာသနာသူကအဲ့ဒါကြီးအရန်လှုပ်ချင်တာသူရဲ့အာဏာချက်ကအဲ့တော့တရက်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မင်းသာနာပြုဖို့ဆိုပြီးတော့ရွှေဘုံကြီးပေးလိုက်တာမျက်စိတစုံပဲအဲ့ဒီမှာလည်းမြင်လဲမြင်သွားပြီးရောသာနာပြုဖို့ဓာရီကိုသူဘာဖြစ်တာလဲလူကျင်တော့တာမိမိအတွက်ပဲလူကျင်လူကျင်သာနာပြုပဲလူကျင်လူကျင်လူကျင်တာဒီဘာဖြစ်တာလဲလောဘစိတ်တော့ပါတာပဲအေးအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားဆိုတော့နောက်ကြတော့ဒီထိုင်နှုံးနေမဟုတ်တော့ပဲထထသွားသွားလာလာမြင်နေရတော့အဲ့ဒါတွေကိုလိုက်ယူတော့တာလိုက်ယူတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကဒါပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ယူသွားပြီပေါ့နောက်ဆုံးကြတကယ်စိတ်ဖောက်သွားလို့ဦးစင်းကိုယ်တိုင်ရွာသားကြီးကိုဘာဖြစ်တာလဲအဲလိုက်ပို့ပေးရတာအဲဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတော့အတွေးနဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းတာလဲတမာတိနဲ့ပေါင်းရတာဒီရောမလို့အတွေးနဲ့တမာတိနဲ့ပေါင်းသွားရင်ကိုထင်နေတာအကုန်လုံးဘာဖြစ်တာလဲထင်တာအဲ့ဒီချိန်မှာဦးစင်းတို့ကယောဂီဒါဟာတမာတိနဲ့အတွေးနဲ့ပေါင်းတာတကယ်မြင်တော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြီးမှမယုံတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့မျက်စိထဲမှာတကယ်မြင်ထားတာဒီရောမလို့အဲ့အနေရများတယ်ကဲတော်ပါပြီအဲ့တော့အခုဒီမှာပြောနေတာဘာလဲဆိုတော့ထိုင်နေတိတယ်မှာကြိုးထဲမှာထောက်ကန်တောက်နေတဲ့သဘောလေးကိုထိုင်နေထိတယ်ဆိုရင်တင်မနဲ့ကြက်မြင်တဲ့ထိတဲ့နေရာလေးကိုစူးစိုက်ပြီးပါလေမှတ်မယ်အဲ့တော့ထိတယ်ဆိုရင်ဘာထင်ရှားလဲချက်ချင်းကြီးမာလာလားချက်ချင်းကြီးတော့မမာတော့ပါဘူးပထမထိုင်တဲ့ရင်ကပြောတဲ့သဘောလေးမရှိဘူးလားပိန်တဲ့လူကတော့မာချင်မာမာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့ပြောတဲ့သဘောလေးရှိတယ်အဲ့လိုမှတ်ရင်ဒီမှာအဲ့နေမှာမာလာမယ်ထုံးလာမယ်ကျင်းလာမယ်အောင့်လာမယ်ဆူးလာမယ်မှတ်တာကတော့ထိတယ်ပဲမှတ်တာတိတာပြောင်းမသွားဘူးလားအေးအဲ့တော့ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဖောင်းပိန်သမားကသူ့တိုင်းပဲမှတ်ရတာမြန်မြန်မှတ်ကျင်တိုင်းမှတ်လို့မရဘူးဒီမှာထိုင်တိသမားကြတော့သူ့စိတ်ကနည်းနည်းလေးမှတ်တာလေးကြာလာရင်မြန်လာတတ်တယ်အဲ့ဒါတတိထားမှတ်တယ်ဆိုတာသိအောင်မှတ်တာမှတ်တယ်ဆိုတာစိုးခိုင်းတာလားသိအောင်မှတ်ခိုင်းတာလားအေးဒါဆိုလို့ရှင်ထိတယ်ဆိုရင်ပြောတဲ့မှာတဲ့သဘောကိုသိပြီးမှထိုင်တယ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲမှတ်ပါထိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်ထောက်ကန်တောင်းတင်းတဲ့သဘောလို့တိပြီးမှထိတယ်လို့ဗာဖြစ်တာလဲမှတ်ပါအဲ့လိုနှလုံးမသွင်းမဲနဲ့အပေါ်ယံလေးတင်ထိုင်နေတိတယ်ထိုင်နေတိတယ်ထိုင်နေတိတယ်ဆိုတမထဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီတရားမလို့အဲ့လိုမှတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပျော့လိုက်မာလိုက်တောင်းလိုက်တင်းလိုက်ပျော့လိုက်မာလိုက်တောင်းလိုက်တင်းလိုက်ပင်တိုင်းကမထန်းကိုအမှတ်မြအောင်မှတ်ခိုင်းတာကအဲ့ပြောင်းတဲ့သဘောတိအောင်လို့ပဲမတူတဲ့သဘောနှစ်ခုကိုတွဲမှတ်လို့အမှတ်မြဲလာရင်ပြောင်းတာကိုသိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေမှတ်ထားပါဗျာဦးဇင်းတို့တော်တော်ရေးကြည့်တာပဲဟုတ်ပြီနော်မတူတာနှစ်ခုကိုပါလေတွဲမှတ်လို့အမှတ်မြဲလာရင်ပြောင်းတဲ့သဘောသိတယ်အဲ့ဒါတမာတိမရှိခင်မှာသိတာဘလို့သိတာလဲလှုပ်လိုက်ပြော့လိုက်မာလိုက်တောင်းလိုက်လှုပ်လိုက်ပြော့လိုက်မာလိုက်တောင်းလိုက်တူသလားဒါပေမဲ့ယုတ်တရားတော့ယုတ်တရားပဲဒါပေမဲ့လှုပ်တာနဲ့ပြော့တာနဲ့ဗာလဲမတူပြော့တာနဲ့မာတာနဲ့လဲမာတာနဲ့တောင်းတာနဲ့လဲမတူမတူတော့အမှတ်ကလေးမြဲလာတော့လှုပ်လိုက်ပြော့လိုက်မာလိုက်တောင်းလိုက်လှုပ်လိုက်ပြော့လိုက်မာလိုက်တောင်းလိုက်အဲ့ဒီကနေစသိလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအခြေခံပဲအခုတော်တော်များများဖြစ်ပျက်ရှုဆိုတဲ့ယောဂီတွေအဲ့ဒီအခြေခံအဲ့ဒါတွေကိုဘာတစ်ခုမှဗာဖြစ်တာလဲမပြောနိုင်ဘူးမပြောနိုင်မယ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်မြင်နေဆိုတာလက်ခံရတာခဲရင်တယ်ဒီတရားမလို့တည်တည်ချာချာလေးမှတ်ကြဟုတ်ပြီလားသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တမာတိကထိုင်ကလေးကတန်းပြီးတော့ပါလေအားကောင်းတဲ့တမာတိမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လို့ရှိရင်တမာတိမရှိခင်မှာတည်တဲ့အသည့်ကိုလည်းရှောင်နိုင်ရမယ်တမာတိရှိပြီးမှတည်တဲ့အသည့်ကိုလည်းပါလေရှောင်နိုင်ရမယ်အပုံလုံးကိုဝါမချနဲ့ဝါချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပော့သွားရဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုဖြစ်ဖြစ်ရှုဒီလိုဖြစ်သွားရမှန်မှန်ဦးလားဆိုတော့မှန်တော့မှန်ပါလေအပြောမှန်လို့မရအောင်အလုံးမှန်မှတရားရတာဒီတရားမလို့ဒီမှာပါလဲဆိုတော့ထိုင်နေတိတယ်ထိုင်နေတိတယ်လွဲလာပြီဆိုရင်စိတ်ကူးထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီစိတ်ကူးကိုမချုပ်ချုပ်เสียရမလို့ဘူးဝိပဿနာယာနိကမှာပညာပြထန်းတယ်သိအောင်လုပ်တယ်ကိလေသာကိုငြိမ်းစေတယ်အဲ့တော့စိတ်ဖြစ်တိုင်းသိအောင်ပဲဘာလို့ရမှာလဲမှတ်ရမယ်ဒီသမထယာနိကမှာကြတော့စိတ်ကထွက်သွားရင်ပြန်ဆွဲစိတ်ထွက်သွားရင်ပြန်ဆွဲ तू ကတိအောင်လုပ်တာဥဒိပ္ပသဘောပါရဲ့လားသမထယာနိကဘာဖြစ်တာလဲတိအောင်လုပ်တာသမာဓိပြထန်းတယ်ဒီမှာကဝိပဿနာယာနိကတိအောင်လုပ်တာပညာပြထန်းတယ်ဒါဖြစ်ရင်စိတ်ကိုချုပ်ရမှာလားဖြစ်တဲ့အတိုင်းတိအောင်ရှုရမှာအဲအရေးကြီးဆုံးပဲတို့များသောအားဖြင့်ကတချို့ယောဂီတွေအခုဒီမှာစင်ဘူးစကံဘွဲမှာရှောက်တာများတယ်
အရှင်ပြားတို့လျှောက်အဲ့လိုမှတ်ခိုင်းလို့တပြည့်တော့မှတ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့စိတ်ကူးတဲ့လူသိလိုက်တာနဲ့စိတ်ကူးကရှိမှမရှိတော့တာတဲ့အဲ့တော့ဒီကမှတ်မှတ်တော့ဘူးလေအဲ့ဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှမှတ်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားစိတ်ဟာတစ်ချိန်မှာတစ်စိတ်ပဲပါလေရှိတာစိတ်ကူးတဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာမှတ်စိတ်ပါလေမရှိဘူးမှတ်စိတ်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာလည်းစိတ်ကူးတဲ့စိတ်မရှိဘူးဒါဟာတန်တတိအစဉ်မှာမှတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မှတ်ဖြစ်အောင်သာပါဖြစ်တာလေမှတ်လိုက်နောက်ပိုင်းသူတော်ကောင်းတို့တကယ်ပြစ္ဆုတ်ပံတက်လာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကူးထွက်တော့မယ်ဆိုတာတောင်သိလာတယ်အဲ့လိုတိတာနဲ့မိမိမှတ်နေတဲ့အရှုခံကိုနည်းနည်းလေးစူးစိုက်ပြီးမှတ်လိုက်ရင်စိတ်ကူးကထွက်ကြအကြောင်းပါလေမရှိတော့အဲ့ဒီမှာတမာတိဘူဖြစ်လာမယ်အိန္ဒိယနဲ့ပြောတာတမာဒိန်တွေပေါ့အဲ့ဒီတမာတိဘူဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အလုံးပိတ်ထားတဲ့အခန်းထဲမှာဘောလုံးကိုကန်လိုက်သလိုပဲနယံကိုမှန်ပြီးတော့မိမိစီကိုပြန်ပြီးပါပြတာလေလာတာထွက်စမ်းဟာစိတ်ဟာအမတန်ဆန်းကျက်တယ်အရင်တုန်းကဒီလောက်ထွက်တုံးကြတော့မထွက်အောင်ငြိမ်အောင်လှုပ်ချင်တယ်တကယ်လေးစိတ်ဟာတည်ပြီးငြိမ်သွားပြီဆိုတော့ဟုတ်မှာဟုတ်ရလားထွက်စမ်းဆိုပြီးတော့လွတ်လိုက်တာမထွက်ဘူးတခါတည်းရှုမှတ်မှုမှာပဲဗာဖြစ်တာလေမှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားဒီလိုကိုဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ထိရတင်ညာဘာပါလဲအမှတ်မြဲတာကိုပြောတာဘာကိုပြောတာလဲအတွေးဘာဖြစ်လို့များတာလဲအမှတ်နဲလို့အတွေးဘာဖြစ်လို့များတာလဲဒါပြင်အမှတ်များရင်အေးဒါပဲအဲ့ဒါပတ်စံပေးပတ်စံပေးပြီးတော့ဟုတ်လားတားလို့မရဘူးတတန်တရာလုံးကစီပွားရေးလူမျိုးကိုအတွေးနဲ့လှုပ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတရားအားထုတ်ရင်လည်းအတွေးရပါဖြစ်တာလေလာတာပဲအဲအဓိကဘာလဲဆိုတော့အတွေးနည်းချင်ရင်ဘာလို့ရမလဲအမှတ်များများမှတ်ပါအဲတော်တော်များများအခုတရားစစ်တဲ့အခါမှာတပည့်တော်ဒီနေ့ဘလို့ဖြစ်မှန်းမသိဘူးဗျာတဲ့အတွေးတွေရွယ်ထွက်နေတယ်ဗျာတဲ့မှတ်လို့လည်းမရဘူးတဲ့အဲ့ဒီအတွေးကတခြားလားနန်တရားလားဒါဖြင့်ဝိပဿနာအခြေခံစဉ်းမြင်ကိုသွားမယ်ယုံနဲ့နန်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းသိအောင်ရှုမှတ်တာဗါတဲ့လေဒါဖြင့်အဲ့ဒီစိတ်ကူးကိုယ်တိုင်မှတ်နေတာဒီဝိပဿနာဖြစ်တယ်လားမဖြစ်ဘူးလားအဲ့တော့ဦးဇင်းမေးလို့ဖြေတာလက်တွေ့ကြတော့တပည့်တော်မှတ်လို့မကောင်းဘူးတဲ့စိတ်ကူးတွေပဲဖြစ်နေအဲ့ဒါစိတ်ကူးလည်းတရားပဲလေဦးဇင်းပြောတာသဘောပါရဲ့လားစိတ်ကူးကိုမကောင်းဘူးလို့သတ်မှတ်လိုက်ကြတဲ့ကမှတ်ချင်တဲ့စိတ်ပါလေမှတ်ရင်လည်းစူးစူးဆက်ဆက်မှတ်နိုင်ကြအကြောင်းပါလေမရှိတော့ရှစ်စိတ်ကကိုနောက်စိတ်ကမထီထီသွားလို့တော့စိတ်ကူးရအစင်တန်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့မောလာဦးဇင်းပြောတာသဘောပါရဲ့လားအေးတရားမလို့စိတ်ကိုစိတ်နဲ့မှတ်တဲ့အခါမှာတင်းတင်းရင်ရင်ခက်သက်သက်ပါဖြစ်တာလေမှတ်ပြီးပါမတိတိတိသွားလို့ရင်သူတော်တော်ကမပြီးတော့ဘူးအဲဦးဇင်းတို့ကိုခဏခဏလာလျှောက်တယ်အရှင်ပြောလို့မှတ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းဒီတော့မှတ်တယ်တဲ့အဆင်မပြေဘူးတဲ့အေးဘလို့အဆင်မပြေတာလဲရှစ်စိတ်ကလည်းကူးတယ်ဗျာလဲနောက်စိတ်ကလည်းလိုက်ပြီးတော့မှတ်တယ်ကြာလာတော့မောလာတယ်အဲ့ဒါတင်းတင်းရင်မှတ်လို့လားတင်းတင်းရင်မှတ်မှတ်လို့လားအဲကြောင့်တင်းရင်မှတ်ပါအဲ့တင်းရင်မှတ်လိုက်လို့စိတ်ကူးမရှိတော့ဆိုရင်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ပါလဲပြန်မဲ့အဲ့ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်လို့လွဲလာပြီဆိုတော့တခြားအရှုခံလည်းမရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှင်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်လို့တွက်မှတ်ဟုတ်ပြီလားဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ဗာလဲမှတ်မလဲဘယ်တင်မထိတာနဲ့တွဲမဲ့ညာတင်မထိတာနဲ့တွဲမဲ့ဘယ်ညာဆိုးရမလို့အာယုံလေးကိုဘယ်ပြောင်းလိုက်ညာပြောင်းလိုက်ပြောင်းပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ဆိုရင်လှုပ်တာလေးမသိဘူးလားထိတယ်ဆိုရင်ပြောတာမှာတာမသိဘူးလားလှုပ်တာပြောတာမှာတာတူသလားမတူတော့လှုပ်လိုက်ပြောလိုက်မာလိုက်ညာနဲ့မှမသိလားလှုပ်လိုက်ပြောလိုက်မာလိုက်လှုပ်လိုက်ပြောလိုက်မာလိုက်လှုပ်လိုက်ပြောလိုက်မာလိုက်ပြောင်းပြောင်းနေတာလေးသိလိမ့်မယ်အနည်းဆုံးမှတ်စိတ်ကလေးတွေပြောင်းတာကိုသတိထားရင်မသိနိုင်ဘူးလားတင်နေတာပေါ့ပရမဖောင်းနေပိန်နေပိန်နေဆိုရင်ဖောင်းနေဆိုတဲ့စိတ်အဆူလေးမရှိတော့ဟုတ်လားဖောင်းနေဆိုရင်ပိန်နေဆိုတဲ့စိတ်အဆူလေးပါလေမရှိတော့ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ကတမာတိမရှိခင်မှာစိတ်အဆူလေးနဲ့မှတ်လို့ပြောတာအခုဒီစင်ဘူးစကမ်းဘဲမှာအခုဦးဇင်းတို့ကသာတရားရှောက်လို့ရှောက်နေသူတော်ကောင်းတို့အခုတရားထိုင်နေတို့တရားဆောင်လာတာအနည်း20ရှိနေပြီမျက်နှာဝေးကြည့်လိုက်ကြတာမှိန်နေတာလားစူးစိုက်မှတ်နေတာလား80ရာခိုင်နှုန်းတော့သိလို့ရတယ်တချို့ကဦးဇင်းတို့ဒီမှာအားသာထုတ်တာစိတ်အဆူနဲ့မှတ်မှတ်ဘူးမမဒီတိုင်းလေးပဲကြည်နေတာများတယ်ကြည်နေတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လွတ်သွားတာပဲခဏနေလွတ်ခဏနေလွတ်ပဲစိတ်အဆူပါတာကဒီမှာဖောင်းနေပိန်နေလို့ဆိုးနေအချိန်မှာစိတ်ကအိမ်ကိုရောက်သွားရင်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဒီကအဆူနဲ့ကြိုက်သေးလားမကြိုက်တော့စိတ်ကူးတယ်ဆိုချက်ချင်းမသိဘူးလားအဲ့ဒါစိတ်အဆူပါလို့သိတာစိတ်ဆူမပိုင်သိကိုမသိဘူးဟုတ်ပြီနော်အိမ်ကိုရောက်ပြီးတော့စကားတွေဘာတွေပြောနေတော့မှတ်တယ်ထင်းနေရောဦးစင်းဘောသဘောပါရလားအဲ့တော့ဦးစင်းတို့ကတော့တိုက်တွန်းုံပဲတိုက်တွန်းနိုင်မယ်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တရားတရားပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်။အခုဒီမှာလာပြီးမာစီနီးနဲ့အာထုတ်တော့မှဒီကအာသာချက်တွေကိုယူသွားပြီးကိုယ့်ရင်ကိုရောက်တဲ့ခါကျတော့ကိုအာထုတ်ခြင်းနဲ့နီးလန်းနဲ့အာထုတ်မှန်ရင်ပြီးတာပဲ။နီးလန်းကိုလိုချင်တာလားတရားလိုချင်တာလား။အေးတရားလိုချင်ရင်ပြိတ္တကတ်သုံးပုံမှာမာစီနီးလည်းမရှိဘူးမိုးကုတ်နီးလည်းမရှိဘူးလေတီနီးလည်းမရှိဘူးဖျားနီးပဲရှိတယ်။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့ဒီတတိပဌာန်တရား၄ပါးကိုမိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးကပြန်ပြလို့မိုးကုတ်နီးလို့ပတ်ဝန်းကျင်ကသတ်မှတ်တာဆရာတော်ကြီးကသူ့နီးကိုမိုးကုတ်နီးလို့တခါမှသတ်မှတ်ဘူး။ဦးသိမောသဘောပါရလား။အဲ့ဒီနီလန်းတွေကိုမာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြန်ပြလို့ပဝင်းကျင်ကမာစီနီးလို့ပါလေတတ်မှတ်တာဆရာတော်ကြီးကသူနီးကိုငါနီးလို့တခါမှပါလေမတတ်မှတ်ဘူးအေးအဲ့တော့တို့လိုချင်တာတရားဆိုရင်နီလန်းကိုစုပ်ကင်မထားနဲ့ဟုတ်ပြီလားတရားရဖို့ပါဖြစ်တာလေအရေးကြီးတယ်ကိုနဲ့ကိုက်ညီတာဘယ်နီလန်းရှိလဲဘယ်ရှုနီးမှန်နီးရှိလဲအဲ့ဒီရှုနီးမှန်နီးကိုယူပြီးမြန်မြန်ကျင့်ရင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်တရားမရနိုင်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါနီလန်းမဆွဲပါနဲ့နုံမလို့ချင်းသူတော်ကနီလန်းမဆွဲပါနဲ့ဆိုတော့တခုကလည်းရှိသေးတယ်
ဦးဇင်းတော့အဲ့လိုဟောလိုက်တော့တချို့ကဘာလဲဆိုတော့တပြည့်တော့နီးလည်းမဆွဲဘူးတဲ့အေးအဲ့တော့ဒကမကြီးဘယ်လိုမှတ်လဲမာစီလည်းဝင်တယ်တဲ့မိုးကုတ်လည်းသွားတယ်တဲ့လေဒီလည်းအလွတ်မပြေဘူးတင်းရင်လည်းတပြည့်တော့ရအောင်လှုပ်လိုက်တာပဲတဲ့ဟောအဲ့ဒါကြတော့အကုန်လုံးရှုပ်ကုန်လိမ့်မယ်ဦးဇင်းဘာသဘောပါရဲ့လားနှာခေါင်းရောက်လိုက်ဘိုက်ရောက်လိုက်နှုတ်ကုစလုံးသိလိုက်နေအဲဂျာဂျာလဲသွားအောင်မယ်အရန်ရေးကြဲရင်တော့တမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့တော့အကောင်းဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်စီတိုင်းနဲ့ကန့်ညီမဲ့နီးလန့်ကိုရွေးပြီးသွားရင်ထိထိရောက်အောင်ဖြစ်အောင်တဆိုင်မဲ့မဲ့ဘာဖြစ်တာလဲအားထုတ်ဒါမှကိုကိုတိုင်းလည်းလမ်းမမဘူးအဲ့ဒီနီလန်းနဲ့အားထုတ်ခြင်းတဲ့လူကိုလည်းကိုကပြန်ပြီးပြဘာဖြစ်တာလဲအဲရှုနီမန်နီပြောနိုင်တယ်အာသာနာပြုတာပဲရွှေရင်ငွေပုံမှန်ပေးတယ်ရှုနီမန်နီမှန်မှန်ကန်ကန်ရှင်းပြတာအာသာနာပြုတာပဲအခုခေတ်မှာရှုနီမန်နီမှန်မှန်ကန်ကန်တော်တော်နည်းသွားပြီဟုတ်ပြီလားဟိုစဉ်းကျင်တာတွေများတယ်စဉ်းစားတာတွေများတယ်တွေးတောတာတွေများတယ်ရှင်းပြောရင်အခုခေတ်ဝိပဿနာယောဂီတွေကအနံကြီးခွင်းကျယ်တွေများတယ်အပြောကောင်းတယ်အလုံးမကောင်းမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်ကအပြောကောင်းလို့ရတာမရှိဘူးအပြောကောင်းရင်စီပွားရေးလူမျိုးတော့ရကြင်ရမယ်တရားတော့ဘာဖြစ်တာလဲမရဘူးနီးမဲ့လမ်းမဲ့နဲ့အထုံးမှရမှာအဲဒါကြောင့်ခုနဦးဇင်းပြောခဲ့ပြီဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ထိုင်နဲ့တိတယ်မှတ်လွဲလာရင်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့တိတယ်မှတ်ထိုင်တိကိုမှတ်နဲ့လွဲလာရင်ဘယ်လိုမှတ်ထိုင်နဲ့တိတယ်တိတယ်တိတာထက်တိုးမှတ်လို့မရဘူးလားဘယ်တင်မားတိတာနဲ့ညာတင်မားတိတာနဲ့ကိုနှစ်ချက်တိုးမှတ်လို့မရဘူးလားလို့အေးရရင်အဲ့လိုမှတ်ထိုင်နဲ့တိတယ်တိတယ်ထိုင်နဲ့တိတယ်တိတယ်အာပိန်နဲ့ကံမတန်ဟုတ်ပြီစိတ်ကူးကိုတင်းတင်းရဲ့မှတ်မယ်စိတ်ကူးကိုစေကူမှရင်ဘယ်ဟုစူးစိုက်ဘယ်ဟုစူးစိုက်ရတယ်ဒီလိုကြီးမျက်စိမိတ်ပြီးမှောင်နေတဲ့ရဲကိုစူးစိုက်မှတ်တာလားဘယ်ဟုမှတ်တာဒီနှလုံးအိမ်ကိုစူးစိုက်မှတ်ဟာတရားကိုစူးစိုက်မှတ်ဒီမှာယုတ်ကလေးကလက်စစလုံးလောက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီယုတ်ကိုအကြောင်းကြီးမှမြင်စိတ်ကြားစိတ်အဲ့လိုပါလေဖြစ်တယ်လို့စာပေမှာလာတယ်တကယ်တကယ်လဲသူတော်ကောင်းတို့တခုခုစိတ်ဝင်စားနေလို့နာမည်ကိုခေါ်လိုက်လို့ချင်းလန့်သွားတာပဲမရှိဘူးလားခေါင်းထဲကလန့်တာလားဒီကလန့်တာအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့စိတ်ဒီအဲ့ဒီကိုအကြောင်းပြုဖြစ်တာအခုဦးစင်းအတန်ကိုကြားလားမဖြစ်တဲ့လူတွေနာကန်းတယ်ကြားလားအဲ့ဒီအတန်ဘယ်ကနေကြားလားဆောင်းဘောက်ကနေထွက်လားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဆောင်းဘောက်ထဲမှာအဲ့ဒီအတန်ရှိလားမရှိရင်အဲ့ဒီဆောင်းဘောက်ကိုတွေ့တဲ့ဝါယာကျိုးထဲမှာရှိလားမရှိရင်ဒီမိုက်ထဲမှာရှိလားဦးစင်းပါဇက်ထဲတော့ပါဇက်ထဲမှာရှိလားမရှိဘူးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့အကျိုးပါလေဖြစ်တာကြီးစီထုတယ်ဆိုရင်အတန်မထွက်လာဘူးလားအဲ့ဒီအတန်ကကြီးစီထဲမှာရှိလားထုတဲ့ဘူထဲမှာရှိလားအဲ့ဒီနှစ်ခုအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပါလေအတန်အနေနဲ့ပါလေထွက်တာဦးစင်းပြောတာသဘောပါရဲ့အဲ့တော့စိတ်ကလည်းအဲ့လိုပဲစိတ်ကဘယ်မှာရှိတယ်ပါရဲ့အဲ့လိုသွားမပြောနဲ့ဟုတ်ပြီလားစိတ်ဒီအဲ့ဒီအကြောင်းပေါ်မှာပဲပါလဲမူတည်တယ်ဟုတ်ပြီလားအာယုံနဲ့အာရမဏိကနဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့အဲ့ဒီစိတ်ကပါလဲဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဟာကိုနှလုံးအိမ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်အဲ့ဒီနှလုံးအိမ်ကိုစူးစိုက်မှတ်မယ်ဘာကြောင့်အဲ့ဒါကိုပြောရတာလဲဆိုတော့တမာတိရလာတဲ့အခါမှာရှုွက်မှန်မှဖြစ်ပြမြင်တာမြန်တယ်အဲ့ဒီစကားလုံးတွေကတော့စောက်တမ်းမှာမပါဘူးဟုတ်ပြီလားဦးစင်းတို့လာနေချီပြီးတော့ရင်းနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့စကားလုံးတွေပဲအဲ့တော့တမာတိရလာတဲ့အခါမှာကြားတယ်ကြားတယ်မှတ်တာကအတန်နောက်လိုက်နေသေးရင်ဖြစ်ပြမြင်တာတော်တော်ကြားတယ်အဲ့ဒီနားကြီးကိုစူးစိုက်မှတ်ရင်ဖြစ်ပြမြင်တာမြန်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါတမာတိရရင်ရှုွက်မှန်မှဖြစ်ပြမြင်တာမြန်တယ်အနံ့ကိုမှတ်ပြီးဆိုရင်လည်းနှာခေါင်းအကြည့်ကိုစူးစိုက်ရတယ်ဟင်းခွက်ထဲကိုသွားစူးစိုက်မနေနဲ့အဲ့ဒါအမတန်အရေးကြီးတယ်စားတယ်ဆိုရင်ရှာအကြည့်ကိုဘာဖြစ်တာလဲစူးစိုက်ရတယ်ရှာအကြည့်ကရှာရဲ့အစိတ်အပိုင်းဘယ်နှန်းလောက်မှရှိလဲသိလားမသိဘူးမသိရင်သေချာမှတ်အခုစွန်းတလုတ်ကိုဘယ်နှချက်လောက်ဝါလဲ15ချက်6ချက်6ချက်ဆိုရင်တော့ဘိုင်းနာလိမ့်မယ်အစာချိန်မှမဟုတ်အခုနေစွန်းကြရင်ဒေချာချာပြန်ဝါမယ်တင့်တော်တဲ့အလုတ်ကိုဝါတာ49ချက်နဲ့60ချက်ထဲမှာဝါတယ်အရှင်ပြဟာမလုံးနဲ့အရှင်ပြဟာအဲ့ဒါပို့ပြောတယ်မထင်နဲ့ကိုယ့်အကူဘာဖြစ်တာလဲဒေချာမှတ်မယ်အဲဒေချာစွန်းတိုက်ပြီးဝါတယ်ဝါတယ်ဝါတယ်ဝါတယ်တွားနှချောင်းထိတဲ့နေရာလေးကိုစူးစိုက်ပြီးမှတ်အဲ့ဒီမှာဝါရင်ဝါရင်နဲ့အရသာဟာဝါကစားမှာထင်ရှားသလားအလေလောက်ရောက်မှာထင်ရှားတာလားမျိုးချက်အနီးမှာထင်ရှားတာလားအဲနည်းနည်းမှတ်ခက်လိုက်ဝါကစားဆိုရင်တော့ရိုက်တော့မယ်အဲဟုတ်တယ်တိတိကျကျမှတ်မျိုးချက်အနီးမှာထင်ရှားတာနည်းနည်းသဲလွန်စားပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကိုစာပေနဲ့ပြန်ကြိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပတာတာဆိုတဲ့အရသာခံတဲ့ရှာကြီးကရှာရဲ့နောက်ရင်းနှန်းလေးမှာပါလေရှိတယ်ဆိုတော့တွားကင်နေတယ်ဦးသိန်းပြောသဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒါကိုကိုမသိတော့မှတေးသေးချာယူသေးသေးမှတ်ရင်မျိုးချကန်နီးမှာပါဖြစ်တာလေအရန်ထင်ရှားတာပဲချိုတာရောချင်တာရောငန်တာရောဆက်တာရောအဲအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှာရဲ့အဲ့ဒီဟဲ့နောက်နှန်းလေးမှာရှာအကြည့်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကအရသာကိုခံတာဒါကြောင့်မျိုးချလိုက်တဲ့မျိုးချလိုက်တဲ့အရသာပါဖြစ်တာလေထင်ရှားတာဝါကစားမှမထင်ရှားဘူးသူတော်ကောင်းတို့မယုံရင်သူတော်ကောင်းတို့ဟင်းညို့ကိုလေဦးသိန်းတို့ကမျိုးမျိုးဆန်းမှုတယ်ဟင်းညို့ကိုဒီလိုတောက်ပြီးငုံထားတာအရသာမထင်ရှားဘူးမျိုးလဲချလိုက်ရောဘာဖြစ်တာလဲအဲထင်ရှားတယ်ဟေးအဲဒီသဘောလေးတွေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကြောင်းတာကိုသိအောင်လို့ဟုတ်ပြီလားဝါကစားမှတိတ်မချိုဘူးနည်းနည်းလေးဝါတော့ချိုးလာတယ်မျိုးလဲချလိုက်ရောတော်တော်ကြီးကိုပါလဲချိုသွားတယ်ဆိုတာတခြားလားကြောင်းသွားတာလား
เออตรอกาวนูก็ผิดแปลกจ้ะรอมีญินเลยอะห่าไม่ตีเว้ยเนี่ยไม่เห็นมุเลยอุเทนบอกทวบายะล่ะไอ้มาว้าร้องมาไอ้จังมาบาผิดตาเลยอ่าเนเนลิถิ่นชาเลยปูถิ่นชาเลยอะถิ่นชาต้องผิดล่ะเลยสรอกแทกกันแทกกันแทกกันตมาริยะล่ะรู้ชิไอ้นี่ซ้นตะลุแท้มาเนี่ยฮ่าเปียงน่ะดิอันตรายเว้ยเอาฉินเอางานเอาเสร็จเอาสิทธิ์เอาอกုံตีดาเว้ยซ้นตันบกันตันก็อะห่าบาดิเลยสรอกยุทธินันนี่เว้ยมุล่ะเอ้ยุทธินันนี่ผิดใต้ตีอ๋องชุดาดิวิปัตตนาสรอกไอ้ห่าดิโกตีเนี่ยดิตะชาลาเตียล่ะเออไอ้อะกูเตียะกูเตียะมันไม่ติยเตียะมันแตกผู้อ่ะตะคาเลยပြောไล่มั้ยยาวมะลุอ่ะเตชาแมไอ้တော့ชาอจีเลโอสู้ไซပြီးတော့แมဟုတ်ပြီအဲ့တော့အခုဘာကိုပြောနေတော့စိတ်ကူးကိုပြောနေတာစိတ်ကူးတင်းနေမဲ့ခက်တက်တက်မဲ့စိတ်ကူးပြီးတော့ဝေဒနာနည်းနည်းပြောမယ်ကိုးနာရထိုးပြီဝေဒနာမှာအ ਨੇ ဆုံးဘာဖြစ်တာလဲဒုက္ခဝေဒနာအများကြီးဥစဉ်မပြောနိုင်ဘူးနောက်နေ့တကယ်လို့ဟောခွင့်ရှိရင်လည်းဟောမယ်အကြောင်းအကြောင်းပေါ့အဲ့တော့ဝေဒနာမှာဒုက္ခဝေဒနာအခုထိုင်နာနေပါလေဖြစ်မှာပဲသူတော်ကတော့အခု나이ဝဲမိနစ်40ဘယ်လောက်လောက်ကြာရင်နာလဲနာယူဝဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့စနာတာက15မိနစ်လောက်ဆိုစနာပါလားနာသေးမိနစ်30ဟောနာယူဝဲမှာပဲစနာတာဟုတ်ပြီနည်းနည်းလေးစနာကစမှာမခံတာတဲ့စိတ်တွေပြင်ញင်တဲ့စိတ်တွေပျောက်ရှင်တဲ့စိတ်တွေရှိလားအဲအဲ့ဒါဆိုရင်နာကစမဟုတ်တော့ဘူးလေတော်တော်နားနေပြီလေစနာကစမှာပြင်ញင်တဲ့စိတ်မရှိဘူးပျောက်ရှင်တဲ့စိတ်လည်းပါလဲမရှိဘူးမခံတာတဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးမရှိရင်ရုပ်ပဲထင်ရှားတယ်စိတ်မထင်ရှားဘူးတရားမို့လို့နားလဲနားလဲလို့ရုပ်ကိုပါဖြစ်တာလေမှတ်ခိုင်းတာနုံမလို့ရှင်တခြားနီလန်းအာထုတ်တဲ့သူတွေကမာစီနီးရတဲ့ဝေဒနာကိုရုပ်ကိုမှတ်ခိုင်းလို့မှားတယ်တဲ့ဝေဒနာဆိုတာနံတရားခံစားမှုတဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ကိုမှတ်ရမှာကိုရုပ်ကိုမှတ်ခိုင်းနေရတဲ့မှားတယ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတော့အခုမာစီနီးရအာထုတ်လို့တန်တရားဖြစ်မှာဆိုလို့တို့မှရှင်းပြမယ်တာဝန်ရှိလို့ပါလေရှင်းပြတာစနာဂါဇမှာခုနကပဲဥစဉ်ပြောပြီးပြီလေစိတ်ကိုမှတ်မယ်ဆိုရင်စိတ်ကမထင်ရှားရင်မှတ်လို့ရသလားမရဘူးရုပ်ထင်ရှားလို့ရုပ်ကိုမှတ်ခိုင်းတာဘာမှမမှားဘူးဟုတ်ပြီလားစနာဂါဇမှာနာမထင်ရှားပဲနဲ့ရုပ်ကပါလေထင်ရှားတော့သူ့ကိုမှတ်ခိုင်းတယ်အရန်နာလာတော့စိတ်ကပါလေထင်ရှားတယ်သူတော်ကောင်းကအခုဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့စမှတ်ကြတဲ့ရုပ်ပဲအရန်နာတော့လည်းဘာဖြစ်တာလဲရုပ်ပဲအဲဒါကြောင့်အပြောခံရတာဦးသိန်းဘောသဘောပါပြီလားအရန်နာလာလို့ရှိရင်မခံတာတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်ဘူးလားပြင်ញင်တဲ့စိတ်တွေမဖြစ်ဘူးလားပျောက်ကျင်တဲ့စိတ်တွေမဖြစ်ဘူးလားမပျောက်တော့စိတ်ညစ်တဲ့စိတ်တွေရောမဖြစ်ဘူးလားအေးဖြစ်ရင်အဲ့ဒါဝေဒနာပဲလေအဲ့ဒါတွေမှတ်လေဦးဇင်းပြောသဘောပါရဲ့လားအေးအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုသိအောင်လို့ဘာဖြစ်တာလဲမှတ်အဲ့တော့ဝေဒနာကိုမှတ်တဲ့အခါမှာဒုက္ခဝေဒနာကိုစူးတင်တယ်လို့မှတ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာကိုစူးတင်တယ်လို့မှတ်တယ်ဆိုတော့နံပါတ်1အတိတ်နဲ့ကိုသိရနံပါတ်1ကနံပါတ်2ကဘလို့နာတာလဲသိရနံပါတ်1ကအေးအရေးကြီးလို့ပြောတာသူတို့ကောင်းတော့မသိဘူးဦးဇင်းတော့အရေးကြီးတယ်အတိတ်နဲ့ဆိုတာဟုတ်ယူရင်းချီစီတဲ့ကနာလားအသားတဲ့ကလားအရေးပြားပေါ့လားအဲ့ဒါပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရမယ်အပေါ်ယံလေးတွေမှတ်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီလားစူးကဝင်သွားပြီဆိုရင်စူးရှိတဲ့နေရာအက်ကမလိုက်ရဘူးလားစူးကအထဲထိဝင်နေတာကိုအရေပြားပေါ်တင်ခွာနေလို့ရပါအပေါ်ယံလေးတွေစူးဝင်တာကိုအက်ကအထဲထိထိုးဆိုင်လို့အဆင်ပြေပါလားအေးအဲ့ဒါအတိတ်နဲ့ပဲအဲ့တော့စူးနဲ့အနဲ့ထိရင်ပို့ပြီးတော့နာသလားမနာဘူးလားအဲ့လိုနာရင်မထွင်မဲနဲ့ရက်လိုက်တာလားတင်းကြီးခံထွင်တာလားဒီမှာလဲစူးဆိုင်မှတ်ရင်ပိုးနာမယ်တင်းကြီးခံမှာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ယူရင်းချီစီဆိုယူရင်းချီစီတဲ့ဒီဘာဖြစ်တာလဲလိုက်မှတ်မယ်အသားလဲဆိုရင်အသားလဲကိုမှတ်မယ်အရေပြားပေါ်ဆိုရင်အရေပြားပေါ်မှာပါလဲမှတ်မယ်ပြီးရင်ဘလို့နာတာလဲသိရဘလို့သိရမှာလဲထုံးနာတာလားကျင်းနာတာလားအောင့်နာတာလားစူးနာတာလားပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိအောင်မဲ့အပေါ်ယံလေးတွေနာနေနာတယ်မလုံးနဲ့သူတော်ကောင်းတော့အပေါ်ယံလေးမှတ်တော့ပထမတစ်ချက်ကလည်းနာတယ်နောက်တစ်ချက်ကလည်းနာတယ်ဆိုတော့နာတာကရှစ်စိတ်နဲ့ဆက်အထက်ထက်ဖြစ်သေးတော့နာတာကြီးကမြဲနေရောမြဲနေတော့မှတ်တာအဆင်မပြေတော့ဟုတ်ပြီလားတကယ်တမ်းကနာတာကပထမနာနဲ့နောက်နာနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲမတူဘူးသူတော်ကောင်းတို့ထုံးနာတယ်ကျင်းနာတယ်အောင့်နာတယ်စူးနာတယ်ပြန့်တန့်တန့်နဲ့ခက်တဲ့နဲ့ဦးသိန်းဘုရားသဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒါလေးတွေကိုစူးစူးဆက်ဆက်ဘာဖြစ်တာလဲပြီးအောင်မှတ်ပါအဲ့လိုပြီးတော့မှသူဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှတ်တော့ထုံလိုက်ကျင်းလိုက်အောင့်လိုက်စူးလိုက်ထုံလိုက်ကျင်းလိုက်အောင့်လိုက်စူးလိုက်ထုံလိုက်ကျင်းလိုက်အောင့်လိုက်စူးလိုက်အမှတ်မြဲလာလို့ရှိရင်အဲ့ထုံနာကျင်းနာအောင့်နာစူးတာလေးပြောင်းနာလေးတွေဘာဖြစ်တာလဲတိလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ကမှမခံတာတဲ့စိတ်ကလေးတွေပြောင်းနာလေးတိလာလိမ့်မယ်အေးအဲ့ဒါအမှတ်တမ်းအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီပြောင်းတာကိုစသည်မှဒီခံစားမှုရပါဖြစ်တာလေပေါ်တာပြောက်တာကိုသိလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝင်းအောင်မှတ်တဲ့အခါမှာအတိတ်နဲ့ကိုသိအောင်မှတ်မယ်ဘလို့နာလည်းသိအောင်မှတ်မယ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်တာလဲတင်ကြီးခံတော့ဒီနေရာမှာစိတ်တည်ကြည်မှအမှန်တိုင်းသိတယ်တဲ့ဘာလဲလဲသူတော်ကောင်းတို့အခုနာလာတဲ့အခါမှာစိတ်မတည်ကြည်ဘူးပြင်ញင်တယ်ပျောက်ချင်တယ်ပြင်ရမှာလဲဘုံကြီးကရှိလားမရှိလားစိုးရိမ်နေရသေးတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအမျိုးမျိုးတွေးပြီးတော့မှမဟုတ်ဘာဖြစ်တာလဲပြင်လိုက်တာပဲဘုံကြီးကရှေ့ရောက်နေတယ်တခါလေသွားကြုံတာပဲအေးအဲ့တော့စိတ်ကမတည်ငြိမ်သေးဘူးမတည်ငြိမ်သေးရင်အမှန်တိုင်းဘာဖြစ်တာလဲမတည်သေးဘူးဒါကြောင့်မို့နံပါတ်1ကမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်ပါနံပါတ်1ကနံပါတ်2ကမှတ်နိုင်လာလိမ့်မယ်နံပါတ်1ကမှတ်နိုင်လာမှနံပါတ်3ကတည်လိမ့်မယ်ဘာတည်မှာလဲဝေနာအနိစ္စဝေနာဒုက္ခဝေနာအနတ္တဝေနာမှတ်တဲ့အခါမှာ
တိအောင်မှန်ပါလားပြောက်အောင်မှန်ဒါပေမဲ့ပြောက်ချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဟုတ်ပြီဒါပြောက်ချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တာမမှောက်ပြောက်အောင်မှတ်ရင်မှားတယ်ဝေဒနာကိုကြော်အောင်လုပ်เสียပါလဲမလိုဘူးဝေဒနာချုပ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးတခါလည်းပြောလိုက်မှာဟုတ်ပြီလားဝေဒနာချုပ်တဲ့အချိန်ရှိတယ်ဘယ်အချိန်လဲဆိုတော့တည်တဲ့အချိန်နဲ့မတ်ကြတဲ့အချိန်ပြန်ပြောဘယ်အချိန်လဲကြံတဲ့အချိန်ဝေဒနာချုပ်တယ်ဆိုတာဗာလဲမရှိဘူးဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ရင်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်မဖြစ်ရင်ဥပိ္ပခဝေဒနာဗာလဲအဲ့ဒီသုံးခုတစ်ခုခုကျင်းနေပါလဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဝေဒနာချုပ်တယ်ဆိုတာထုံးစံပါလဲမရှိဘူးတို့တော့ကောင်းတော့နောက်တစ်ခါဝေဒနာကိုကြော်စရာမလိုဘူးတို့ကယုတ်ဒီနန်းနေဖြစ်တိုင်းသိအောင်ပဲဗာဖြစ်တာလဲလောကမှာဓာတ်တွေကိုကြော်စရာအကြောင်းပါလဲမရှိဘူးကြော်တယ်ဆိုတာလောဘပဲမကြော်ရင်ဒေါသပဲကြော်လိုက်ရင်ဗာဖြစ်တာလဲလောဘနာရာကျင်တာလေးဖြတ်ကနေလဲပျောက်သွားရောလောဘဖြစ်သွားရောတကယ်တမ်းကချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုပြောင်းသွားတာဝေဒနာချုပ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဦးသိမ်းပါသဘောပါပြီလားတော်တော်များများကနာရာကျင်တာလေးဖြတ်ကနေပျောက်လိုက်ဒါဝေဒနာချုပ်သွားတယ်လို့ပြောတာဒုက္ခဝေဒနာကိုပဲဝေဒနာလို့ယူရင်မှားတယ်ဒုက္ခဒုက္ခဥပိ္ပခဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်နာရာကျင်တာပျောက်သွားပြီးရင်စိတ်ချမ်းသာသွားရင်အဲ့ဒါဘယ်ကိုရောက်သွားတာဒါဖြစ်ရင်ဝေဒနာဆိုရင်ခံစားရမှာလားမှန်အဲ့ဒါကိုချမ်းသာတယ်ဆိုရင်စိတ်ကလေးငြိမ်ပြီးခံစားနေဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဍတဏ္ဍပစ္စယဩနာသေးပဲအဲ့ဒါဆိုရင်တရားမတက်ဘူးဦးသိမ်းပါသဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒီနာရာကျန်တာလေးပျောက်သွားရင်အထိုက်လောက်တမာတိရှိနေပြီစိတ်ကလေးကချမ်းသာပြီးတော့နာရာကျန်တာလည်းမရှိတော့ဘူးစိတ်ကူးလေးလည်းမရှိတော့ဘူးအေးချမ်းပြီးတော့ငြိမ့်နေရင်မှားတယ်ဦးသိန်းပြောတာသဘောပါပြီလားအဲ့ဒါတခါ၃နာရီလောက်ကိုအေးစစ်စစ်ပဲသူ့မှာနာရာကျန်တာလည်းမရှိစိတ်ကူးလည်းမရှိစိတ်ကလေးကတခါတီးပြီးတော့ကိုစိတ်ကိုချမ်းသာနေဘာနဲ့မှမတူဘူးလာလျှောက်ပါလိမ့်မယ်အဲဘေးကလူကလည်းအားကျတယ်အမရဲ့အမတရားထိုင်တာဒီတစ်ခေါက်ကြည့်တော့ဟာမျက်နှာလေးကိုကြည်ပြီးတော့ငြိမ့်နေတာပဲကြီးညိုတာကောင်းလိုက်တာအေးဟုတ်တယ်ညီမလေးရဲ့ဒီတစ်ခေါက်တော်တော်တရားထိုင်လို့ကောင်းတယ်အနေဆာလည်းမပေါအောင်ဒုက္ခလည်းမပေါအောင်အနတ္တလည်းပါဖြစ်တာလေမပေါအောင်ဦးသိန်းဘုရားသဘောပါရဲ့လားဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာစိတ်ကလေးငြိမ့်ပြီးတည်နေဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးလောဘဒေါသနည်းရမယ်ကုန်ရမယ်ဦးသိန်းဘုရားသဘောပါရဲ့လားလောဘဒေါသနည်းခြင်းရင်ကုန်ခြင်းအနေဆာဒုက္ခအနတ္တမမြင်မဲနဲ့နည်းစရာကုန်စရာအကြောင်းပါလေမရှိဘူးအေးရောင်းမလို့စိတ်ကလေးငြိမ့်နေအဲ့ဒီငြိမ့်တဲ့စိတ်လေးကိုဘာလုပ်ရမှာလဲမှန်ချမ်းသာရင်ချမ်းသာတဲ့စိတ်လေးကိုမှန်အဲ့ဒီဒုက္ခဝိနာကြဒုက္ခလို့မြင်အောင်မှတ်ရမယ်တဲ့ဒုက္ခဝိနာကြတော့ဘယ်လိုမှတ်မှာလဲဒုက္ခလို့မြင်မယ်ဆိုတာအဲ့ပေါ်ရာပြောက်တာမြင်အောင်ပါလေမှန်အဲ့ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာတဲ့ဆိုတဲ့စကယ်လုံးလေးရဲ့ပေါ်ရာပြောက်တာနောက်ကနေချမ်းသာတဲ့စိတ်လေးရဲ့ပေါ်ရာပြောက်တာပါလေအဲ့သိလာလိမ့်မယ်အဲ့ကြောင့်မှချမ်းသာတဲ့စိတ်လေးအခုပဲပေါ်လာတယ်အခုပဲပါလေပြောက်သွားတယ်မမြဲပါလားဆိုရင်ဆင်းရဲမှလားချမ်းသာမှာအေးရောင်းမလို့ဒုက္ခဝိနာဟာချမ်းသာနေတဲ့အချိန်လောဘဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသာတမှုရိယသစ္စာဖြစ်တာအဲ့ဒါဖြစ်ပြီးပြတ်တော့ဒုက္ခသစ္စာတွေပါလေစိုက်သွားတာပဲတဲ့9နာရီ5မိနစ်ရှိသွားပြီပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျင်ယုံနာနှမျိုးကြောင်းကျိုးသိမြင်မမြဲစင်ရဲ့ဉာဏ်တဲ့ပေါ်လွင်အနတ္တတိယနိဗ္ဗာန်ဝင်ပေါ်တိုင်းမပြတ်ပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျင်ရုံနာနှမျိုးကြောင်းကျိုးသိမြင်မမြဲစင်ရဲ့ဉာဏ်တဲ့ပေါ်လွင်အနတ္တ

0: သဝင်းနှလုံးပျော်ပြောင်းအိုသူတော်ကောင်းတို့ဇာယထရှုကြဂုံလော့အမှတ်ကြဂုံလော့ပွားများအထောက်ကြဂုံလော့မပမဒတ်ထမိမိလောလောပေါ်ပေါ်ဆဆမနေကြဂုံလင်ပစ္စာခွင်းကောင်းလွန်ပြီးသောနောင်ခါကာလ၌ပစ္စာတရားညောင်းဆောင်လဲလျောင်းရာဖြစ်သောနောင်ခါကာလ၌ဝိပတိတာရိနောရှေးရင်ခါကအမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍ရှေးရင်ခါကမညံဖုန်ညံရသည့်အတိအမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍နှလုံးမသားရခြင်းသည်မောဝဒမရှိကြဂုံလင်အယံဤကဲ့သို့သတိပေးရခြင်းသည်အမာကံစုစုထွတ်ထမြတ်စွာဘုရား၏အနုသာသနီဆုံးမဖြစ်ပါပေသည့်အနုသာသနီလွင်နှုံးပြထုံရာဖြင့်သုံးညပစေဆုံးမတော်မူကြပါပေသည်
1: မန္တလေးမြို့အောင်တော်မူရန်မြတ်တန်တာလံအမှတ်183မုဂဝိပဿနာပြန်ပွားရေးမှကူးယူပေးပါသည်အမရပူရမြို့မင်္ဂလာတိုင်ဟောင်းကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး19ရက်12လ60ခုနေ့တွင်ဟောကြားတော်မူသောဥဒိဿကုတ်ကုတ်သနိဝရဏတရားရှိနေခြင်းကျွံဘွားသို့ရောက်နေသောပုဂ္ဂိုလ်နှင့်သူကြောင့်တရားတော
2: ်လေကောင်းကသေကောင်းပဲဆိုတော့ဆရာတကယ်ဓမ္မတွေမှတ်ထားရမယ်နော်နေကောင်းကသေရကောင်းပဲနေကမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသေကြတော့ချင်းပြင်းပြင်းနဲ့မြက်ွက်ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာမှတ်ထားရမယ်အဲ့ဒါဒီနေကအာသင်္ကန်ဆိုတဲ့မပြတ်လေးချက်တဲ့ကံရှိပြန်တော့လေသေတဲ့ခါကြရလို့ရှင်လေဒီလုံးနဲ့ပဲသေပြန်တော့လေဒကာဓမ္မတွေခဏခဏပြောနေရတယ်ပြုံးပြီးဒီကလာသုတေစိတ်ကြရတယ်ဆိုတော့မှတ်ထားနော်ဘုလိုနေကတောင်းယောင်းလေးနေကြမသားသမီးစီဝါရေးနဲ့ချိန်ကုန်နေကြမယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်တရားတွေကမှသုံးမကြတဲ့အတွက်အကူညီမရတဲ့အတွက်သေကြလာတဲ့ခါကြတော့သေးတဲ့ဆိုရကသတူလာဘူးတို့နားလည်ပါပြီ။ဘုရားမြင်းနဲ့သေသလား၊သွားရလမ်းမြင်ပြီးမှသေသလား။သွားရလမ်းမြင်ပြီးမှသေတယ်ဆိုတာကတော့အေးချမ်းပါနော်။အဲဒါနေရင်ကောင်းတော့သေမှလည်းနေရင်ကမကောင်းခဲ့တဲ့တွေ့နေရရင်မြင်ဝိညာဉ်မချုပ်ခင်ကမြင်ရတာတိရစ္ဆာန်ပုံတွေတိရစ္ဆာန်တွေသွားလာနေကြရင်မြင်ရတတ်တယ်နော်သဘောကျအဲ့ဒါနေရင်မကောင်းလို့သေမှလည်းမကောင်းတဲ့နှမိတ်တွေရှင်းလာတော့ဩငါနေစိုးနေခဲ့လို့အသေးစိုးတော့ပြန်ငါပေါ်ရောက်ပြီလို့မလာတတ်ဘူးသဘောကျဘာသမီးနဲ့နေစိုးနေခဲ့တဲ့အတွက်အသေးစိုးငါပေါ်ရောက်ပြီဆိုတော့ကျဘယ်သူမှမပြောရဘူးသူ့ကိုမြင်နေတယ်သဘောကျဘာမလန်ကြီးကြီးကမြေမီတွေကလည်းတုံးကြောင့်နေရာသူမြင်ပြန်။တောင်ကြီးတွေ၊ချောင်းကြီးတွေ၊ကျင်းကြီးတွေလည်းသူမြင်ပြန်။အဲ့ဒီလိုမြင်နေတဲ့အခါကျတော့ဩသူများလည်းမပြောနိုင်ဘူးတယောက်တည်းကလည်းမြင်ရဗျာ။မြင်ပြီးတော့လည်းဘယ်လိုမှလည်းလမ်းတစ်ဘက်လိုပဲမရ။ဒီနေရာပဲရောက်သွားရတော့အတိတ်တွေကသေချာနေ။အဲ့ဒါကြောင့်နေကောင်းမှသေကောင်းမယ်ဆိုတာကိုပြန်ပြောဘူးလို့တခါသစ်တို့သေချာမှတ်မှာပဲ။အခုနေဆိုလို့ရှိရင်ပြန်သေဆိုးလာနိုင်မယ်ဆိုတာလည်းညံ့နေဖို့မလိုတော့ဘူး။ရှင်းကဘုနာတရားဘာနာကမှလာတယ်။ဘုနာနဲ့သေရင်သူတို့ဘုနာอยู่ညီတို့อยู่ကဇမပြင်းရောက်တယ်อยู่ထားတာကို။အဲ့တော့သူတို့ကဘုရားပညာရှိတယောက်ကဒေဂန်ကြီးကြာတော့ဘုရားကနမိတ်တွေမြင်တယ်။သွေရီတန်နေနဲ့အယမီငရဲသမားတွေကဖုတ်ဖြစ်တဲ့သွေရီတန်နေမြင်ရတော့ဘုရားကဘုရားတွေကမေးကြ။အထက်မြင်သလားအောက်မြင်သလားလို့မေးလိုက်။အောက်မြင်တယ်ဗျ။ညီမတွေမမြင်ဘူးလားမမြင်ဘူး။ဒီမဲ့ဒီဘက်ကိုပြောတယ်နုဘာရီမြင်နေပါလိမ့်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါအောက်မှာသွေးရဲ့သံရဲတွေကမြင်နေတယ်ဆိုတော့သူတို့ကတော့သိလို့ရှိရင်မြန်မာဖြစ်တာယူထားတာကိုမြင်ရတဲ့နမိတ်ကသေချာတယ်အဲ့ဒါသေချာမဲလို့သေချာဖြေတဲ့ဝတ္ထုပါပဲတခြားသောဝတ္ထုတွေလည်းမြင်မြင်ရှိပါသေးတယ်မြင်မကောင်းလို့အသေးမကောင်းတာတွေအများကြီးရှိပါလေအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေယခုအချိန်မှာ ရင်းရင်းစင်ရင်းရှိတော့ပြင်ဖို့ရှင်ဖို့ရာလေးကိုဖြင့်ကိုယ်ရေးကောင်းတဲ့ရေးလေးထားပေးကြပါဆိုတော့သာလမ်းကောင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြနေလို့ရှင်ပြန်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ရေးသိသိကိုယ်လိုက်ဖို့ရှင်ရောက်မယ်မှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာမရောက်ဘူးလား
3: မှ
2: န်ပါဗျာအေးဒါကြောင့်အခုသာသာနေရာဝဲရတာလေးတကယ်တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးနော်မှန
3: ်ပါဗျာ
2: ဒီကနေ့ကြံငရငရငရမိလျံလေးကိုနေကြည့်ရင်မြန်လာတော့မှာဩဘာမှသုံးကြခဲ့ပါလားငါပြန်နေလို့နေခဲ့လို့ပြန်သေးသေးဖြင့်အခုမြင်ရတဲ့ချိန်တွေကပြန်သေးသေးပဲဆိုတော့ကိုယ့်အကူသိကံသိလာတဲ့ချိန်ကြတယ်ပြင်းချင်းချင်းချင်းကရသေးရဲ့ပြင်းချင်းချင်းချင်းမရတဲ့အခါကျတော့ဖြတ်ဆိုသုတိသုတိပိကံကမနေ့ကငရငရမိလျံမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ငရသွားပြီးဒီခါတည်းငရတော့နေသွားဖြစ်
3: ဟုတ်
2: ပါဗျာကံမန္တတေဥပိ္ပတိကိုဗျာ
3: ဟ
2: ုတ်ပါဗျာကံေကံေသတ္တေသတ္တဝါရောဥပိ္ပတိဖြစ်စေဆိုတဲ့တိုင်းတခါရင်ရေအစ်စ်ခံရတဲ့နေရာရောက်ချင်းရောက်တဲ့အစ်စ်မခံရဘဲနဲ့နေရာဝရတောက်လျှောက်ရောက်ချင်းလည်းရောက်တယ
3: ်
2: ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါနေပြောကြတော့အသေးမှငိုရမဲ့ရတတ်တယ်ဆိုတာကိုလေဒကာဓမ္မတွေဒါတွေသိပြီးဒကာလာအမတန်မြင်ကြတဲ့ဘုရားခင်ကုရမေကြီးဟောတာကဇာတာသက်ဝိမာမရတ္တမာပစ္စဝိပရိသာရိနောအဟုဝဒယံဟောမာကန္နုဂါဝနီဆိုတဲ့အတိုင်းနမသိခင်သုမဘုရားကြီးကွာဒုပဒနာလူများလူပြတ်ဆံမဟာသူကဲတော့မလုပ်လို့ရှိရင်မင်းတို့အနေဆုံးတည်တဲ့အတွက်သေဆုံးမင်းတို့အတွက်ငါမကယ်နိုင်ဘူးယခုချိန်ကပြင်ပြကြီးရှင်ပြကြီးဆိုတာကုရမေကြီးလည်းဂရိပေးချာ
3: ဟုတ်ပါ
2: ဗျာဒါကြောင့်ဒီတို့အားလုံးသတ္တဂါရမတို့အခုချိန်ပြင်ရရှင်ကြပါဆိုတာသတိပေးပါလေဟုတ်ပါဗျာဘုရားမှာပါတော့ဆိုတော့ဝိပဿနာလုပ်လုပ်ပေးရမယ်ဟုတ်ပါဗျာဝိပဿနာလုပ်လုပ်ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျဝိပဿနာဆိုတာလည်းဒဂါရမတို့ရှားပြီးလုပ်နေရတာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဗျာဘုခန္ဓာကိုကိုကြည့်ုံပါပဲဟုတ်ပါဗျာဘုခန္ဓာကိုကိုကြည့်ုံပါပဲဆိုတာမှတ်ထားပါဟုတ်ပါဗျာဝိပဿနာဆိုတာဘာပါလဲ
3: ။
2: ဘုက္ခန္ဓာကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာတွေကအဲနာကလို့ရကလို့ကြိုက်ကလို့ကျင်ကလို့ဓာရီကခန္ဓာကစိုက်ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာမပြောဘူ
3: း
2: ။ပြောတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဓာရီတွေကဘာပါလဲမလို့တွေးနေတဲ့ခန္ဓာကြီးဖောက်ပြန်မှုလို့တွေးလိုက်ပါ။မှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာ။ဒါလို့တွေးကြမှန
3: ်ပါဗျာ
2: ။ခန္ဓာကြီးဖောက်ပြန်မှုလို့ဩခန္ဓာကဟုတ်ပြန်နေတာပါလားဟုတ်ပြန်နေတာဖြင့်ဒါဒုက္ခသစ္စာတွေပဲသာမှတ်လိုက်တာ
3: မှန်ပါ
2: ဗျာဥပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဆိုရတဲ့ခန္ဓာကရာရဏရဲအောင်းတဲ့ကြိုက်တဲ့ခဲတဲ့လင်းနာရဲယင်နာရဲဆိုရင်ဒါတွေကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါရီအသိသိပေါ်လာတယ်မှန်ပါဗျာပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာနေတာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒါပဲမှန
3: ်ပါ
2: ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒါပဲလို့ဉာဏ်ကစိုက်ကြည့်နေပါမှန်ပ
3: ါ
2: စိုက်ကြည့်တော့ဒီနေရာကဒုက္ခသစ္စာကပြီးကြောက်တော့ပြန်ဟိုနေရာကဒုက္ခသစ္စာကပေါ်ပြန
3: ်
2: ပေါ်ပြန်လိုက်ကြည့်နေတာပေါ့လိုက်ကြည့်နေတော့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့လိုက်ကြည့်တဲ့မဂ္ဂသစ္စာဖြစ်နေတာအဲ့ဒါအနေကောင်းနေတာလို့မှတ်လိုက်တာပါဟုတ
3: ်ပ
2: ါဗျာပေါ်ရာကဒုက္ခသစ္စာနော်မြင်တာကပေါ်ရာက
3: ဒုက္ခသစ္စာ
2: မြင်တာက
3: ဒ
2: ုက္ခသစ္စာအဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုက်ကြည့်နေတော့ဒီခန္ဓာကြီးကမှဘာသစ္စာတွေများရှိသလုံးဆိုတော့ဆရာဘာမှမေးနေပြမလို့တော့ဘူးငကိုရှိလို့ငကိုင်းထွက်တာပဲဒုက္ခသစ္စာရှိလို့ဒုက္ခသစ္စာပဲပြောဖို့ရတာပဲဒါကဘာရှိလို့ဘာပြောတာလဲ
3: ဒုက္ခသစ္စာရှိလို့ဒုက္ခသစ္စာပြော
2: တာအဲဒုက္ခသစ္စာရှိလို့ဒုက္ခသစ္စာပဲပြောတော့ဒါကဘယ်စိုက်ကြည့်ရဘုရားဒုက္ခတွေဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းရကတံမျိုးရသလိုလိုရံလိုဘုန်းရကောင်းသလိုလိုတော့ကြပြောက်သွားပြန်ပြီဘုန်းရကျင်သလိုလိုဘုန်းရကအလတ်စားလိုလိုဒီနေရာလေးကပြန်တင့်တော်သလိုလိုတင့်တော်တဲ့နေရာကြီးပြန်တင့်တော်တဲ့နေရာမှာပဲတော့ကြမတင့်တော်တာဖြစ်လာပြန်ပြီမှန်ပါဗျာ
3: တ
2: င့်တော်တာလည်းဖောက်ပြန်သွားပြန်မှန
3: ်
2: ပါဗျာဒါပြန်ဒကာရမတို့ဒီလိုမှဖောက်ပြန်ပစ္စည်းတတ်တာပဲရှိတယ်မှန
3: ်
2: ပါဗျာဒါရင်ရှိပါလား ဟုတ်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့တရားကသစ္စာဒုက္ခသာ
3: သာပါပ
2: ါအဲ့ဒါလေးတွေဒကာရမတွေညာနဲ့လိုက်ပြီးဒကာရနေတော့ဒီကုလုံးမှာလဲညာကကလိုက်နေမယ်ဆိုတော့သင်္ခါဟောက်ပြန်ပြည့်စည်တာတွေရှိနေတော့ဟောက်ပြန်ပြည့်စည်တာတွေပဲတွေ့နေပြန်တာပါအ
3: ဲ့
2: ဒါဟ ဩခန္ဓာဆိုတာကောင်းလားမှတ်တယ်ဆိုပါလားဆိုတာကြီးကပေါ်လာ
3: ပ
2: ါဘုရားအရင်ကတော့ခန္ဓာနဲ့ဒနာနဲ့တွဲနေတုန်းကတော့ခန္ဓာနဲ့ဒနာနဲ့တွဲနေတုန်းကတော့ကိုယ်ခန္ဓာခြင်းမင်းယူရနေတုန်းကတော့ဒုက္ခသစ္စာရဲ့လို့ခလောက်မသိဘူးပေါ့ဗျာသူ့ရဲ့အာဟုနေရဘလို့လို့သူကြမ်းမာလို့ပဲလောက်ကိုင်းပြီးကလာစားနိုင်ကလေးလို့ခန္ဓာနဲ့တဏ္ဍာနဲ့တွဲနေတယ်ကတော့သူအာဟုလို့ဖြစ်နေအခုလိုညာနဲ့တွဲပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြင့်ဘုရားကဖောက်ပြန်နေနေရာကပြည့်စည်ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့အစုံနေတော့ဘယ်မှာအာဟုစရာအထာစရာမြင်သေးအဲ့ဒီမှာခန္ဓာနဲ့ဒနာနဲ့ကွဲသွားတဲ့အခါခန္ဓာနဲ့ညာနဲ့တွဲသွားမရှိဝဲနေတော့ခန္ဓာနဲ့ဒနာနဲ့တွဲရှုလိုက်ပြန်တော့ခန္ဓာနဲ့ပညာနဲ့တွဲလိုက်တော့ဒနာနဲ့ကွဲတယ
3: ်
2: အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့အခုပြောတဲ့နှလုံးဟာအင်မတန်ရေးကြည့်ပါလေမှတ်စမ်းပါဒီတိုင်းနေတော့ဘာလိုက်လာလိုက်နေလိုက်ခြံလိုက်ကိုယ်သွားခြင်းသွားလို့ရကိုယ်တိုင်းတိုင်းလေးရကိုပြောရင်ပြောလို့ရဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကံနာနဲ့ခန္ဓာနဲ့ဟာတသားတည်းဖြင့
3: ်မှန်ပါ
2: ဗျာ။ဒါယုပါတ္တတော်သမုပ္ပတ္တိဝေဒနာတ္တတော်သမုပ္ပတ္တိဆိုတဲ့အတိုင်းယောဟငါပဲဝေဒနာငါပဲခန္ဓာငါပါငါကြီးငါသွားခြင်းသွားနိုင်တာပဲ။ငါလုံးခြင်းလုံးနိုင်တာပဲဆိုတော့ခန္ဓာနဲ့တဏှာနဲ့မတွဲဘူးလား။မှန
3: ်ပါဗျာ
2: ။အဲ့ဒီစဉ်ခါတုန်းကတော့ဖြင်းတဲ့တရားဓမ္မတို့ဝိနည်းနဲ့မှဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာမမြင်နိုင်ဘူး။ကဲခုဆရာဘုန်းကြီးကညီပေဖရာကဒီပေဒါရင်းနဲ့တရားဓမ္မတွေဝေဖန်ပြီးစောင့်ပြီးခန္ဓာကြည့်နေတဲ့အခါကျတော့ပြန်ဘုန်းကြီးကအောင်ဒီနေရာရဒီနေရာတစ်မျိုးတစ်ပုံဖြစ်

ဒုက္ခသစ္စာကြည့်လို့ဒုက္ခသစ္စာကြီးဒကာဓမ္မတွေစောင့်ကြည့်တဲ့ဉာဏ်ကိုပြောနေတာမပြောဘူးလားအယုတ်ဆိုးတာပဲအယုတ်ဆိုးတယ်လို့ပဲပြောတယ်အจิตန္တကိုလည်းအจิตန္တလို့ကခန္ဓာကကြီးပြောနေတာပဲအဲ့တော့ခန္ဓာကပြောတဲ့ခါကျလို့ရှင်းရှင်းဩအယုတ်ဆိုးလိုက်တာဩအจิตန္တလိုက်တာလို့ဉာဏ်ကလိုက်သေးပါအဲ့ကဲတော့ယုစုจิตံတယ်လို့ဘုန်းကြီးတရားတော်မတွေကဉာဏ်ကလိုက်ပြီးတဲ့ကလူချင်းတရားရချင်းတရားယွန်တရားမောင်းကြရတာပေါ်မလားပေါ်ပါဘူး။အဲယွန်တရားမောင်းကြပေါ်လာတာတကသိဉာဏ်တက်တယ်လို့မှတ်လိုက်တာ။မှန်ပါဗျာ။ယွန်တရားမောင်းကြပေါ်လာတယ်လို့တဲ့တရားတော်မတွေကမရှိဘဲမှတ်ပဲမနေနဲ့ယွန်တရားမောင်းကြကိုဆက်လက်ပြီးဆွဲနဲ့မဲနဲ့သာရှုပေးပါ။မှန်ပါဗျာ။ရှုပေးတဲ့ခါကျတော့တကသိတို့ယွန်တရားမောင်းကြများများမြင်မလို့ခြင်းလေမလားဘူးလားမလားဒါမလို့ခြင်းတဲ့ညာဒီမညာပဲမလို့ခြင်းလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ယွန်ဇာမုန်းဇာတွေချုပ်ကြောက်ပေါ့ယွန်ဇာမုန်းဇာတွေချုပ်ကြောက်သွားပြီဒကာလားတဲ့အင်းဒကာစစ်တို့ကဖြစ်စေဦးလားဘုရားကဖြစ်စေအင်းဆက်နေမှာဖြင့်ယွန်ဇာမုန်းဇာတွေဖောက်ပြန်တာတွေပဲတွေ့နေတယ်ယခုတော့ဖြင့်မတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ညာနဲ့ကြွဲသွားပြီးဒီကလာဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ညာနဲ့သွားတွေ့တယ်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ညာနဲ့ကြွဲဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ညာနဲ့တွေ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလုတ်ဒီဒကာရမတို့အလုံးမှန်ပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာသိသိချာချာမှတ်ပါယွန်ဇာမောင်းဇာကိုယွန်ဇာမောင်းဇာမဟုတ်ရင်ခင်ဗျာပြရတော့မှန်ပါပါဘောက်ပြန်ပြည့်စည်တာကိုဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တယ်လို့မမြင်လို့ရှိရင်ခိုင်နေမြဲတယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကလာမှာမှန်ပါပါဒိဋ္ဌိနဲ့တွေ့လိုက်သဏ္ဍာန်နဲ့တွေ့လိုက်ဘယ်တော့မှညာနဲ့ကမတွေ့မိမှန်ပါပါဒါကြောင့်ဥပါဒနာဆိုတာဒိဋ္ဌိတဏှာတွေ့မှုကိုခွဲပြီးဒီကလာညာနဲ့တွေ့မှုကိုအလုံးလုံးကြာဟာဝိပဿနာလုံးလို့မှတ်လိုက်သမှန်ပါပါဘောပါအေးအရင်ကတော့ဒိဋ္ဌိတဏ္ဏနဲ့ခန္ဓာနဲ့တွဲဒုစရသမားကနေကောင်းနေတာဒီပြေပြာကနေကောင်းနေတာဒီပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာနဲ့ညာနဲ့တွဲပြလိုက်ခန္ဓာနဲ့ညာနဲ့တွဲပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်ကမှန်မြင်ကိုဗျအဲ့ဒီမှန်မြင်ကပေါက်ပြန်တာဒီပြည့်စည်တာဒီကြီးမြင်လားအဲ့ဒီကတော့မြင်လာတဲ့အခါကျတော့ဩပေါက်ပြန်ပြည့်စည်တာမြင်လို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်မှန်စွာသိတဲ့ဉာဏ်လေးဝင်တဲ့ရောက်ပြီဒီဘောပြံပြည့်စည်တာကြီးမြန်မာများတို့တရားဓမ္မတွေကကြည့်ရတာကြည့်ရတာမြင်ရတာတော့ခုနကယုံမုံငင်းွေမလာဘူးမှန်ပါပါအင်းဒါညာတက်လာတာလို့သာမှတ်ပြီတော့မှန်ပါပါမကြည့်ရင်လို့ထားမပြေးလိုက်ပါနဲ့မှန်ပါပါညာတက်လာတာတက်လာတယ်လို့ဆိုပြီးဆရာကောင်းကညီးပေးတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ကဩဒါညာတက်လာတာဘာလားဆိုပြီးကလာစိုက်တဲ့သူသူပဲမုံရနေပဲစိုက်တဲ့သူသူရှိပြပါပါဗျာ။ဒါကြဲ့သူသူသိရကနေပြီးခါလာဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဒီအချိန်များလာပြီဓမ္မဖြင့်အင်းတကယ်ကိုကမလို့ခြင်းစရာပါလားဆိုတာမလာဘူး။ပါပါ။အဲမလို့ခြင်းစရာလာလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝိရာကောမက်ကောဆိုတဲ့အတိုင်းဝိရာကောကျူဟာများလို့မလို့ခြင်းလာပြီးမက်ကောမက်ခင်ဖြစ်ပါပဲ။မလို့ကျင်တာပါပါလေမလို့ကျင်တာမဂ္ဂင်7ပါးဆိုတဲ့ခင်မလို့ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာရှိကဒုက္ခသစ္စာကြီးပျောက်ပြဲပိဋကတာသောပြီးနိရောဓသစ္စာကြီးဘောရနဲ့ပေါ်လာတာမှန်ပါပါဘောလာဘူးဟုတ်ပါပါအဲ့ဒီကတော့ပေါ်လာတာသောက်လိုက်တော့နိရောဓမက္ခဆိုတော့ကဘယ်နဲ့ကသေကံကြီးမြင်ရမယ်ကိုလုထားတဲ့အကုသိုလ်တွေကြောင့်မြေဥရငြင်းမိတွေဟုံးတော့နေတယ်ပြိဿာမျိုးကြီးဖွင့်တဲ့ကြီးတွေကလာတိုက်မဲ့ဟာတွေဟာခုလိုမြင်မိတာပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်တော့မှမလာတော့မလာတော့ဒီမလို့ကျင်းတဲ့ညာလာတဲ့ချိန်ကစပြီးဒီကလာအဲ့ဒီဒီကံဤလာမဲ့နမိတ်တွေကိုသွားရမဲ့ဥပ္ပနမိတ်တွေမြေနမိတ်တွေပြိဿာနမိတ်တွေဟာအဲ့ဒီချိန်ကစပြောက်အဲ့ဒါဒီချိန်ကမလို့ကျင်းတဲ့ချိန်ကခန္ဓာမလို့ခြင်းတဲ့ခြင်းကပျောက်ပါလေဆိုတော့ဒီကံนี่ဆိုတော့လာဖို့ရခြင်းရသေးရဲ့အဲ့ဒီကဲတော့မရတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲမဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေပြီးဆိုကြပါစို့မလို့ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေပြီးဆိုတော့ငလေးကံကံရလို့ခြင်းနဲ့ပြုသေးပဲအာသေးတာမရောက်ဒီကံနဲ့ရတယ်ဆိုတော့သူတိနမိတ်တွေပဲလာခြင်းအနာသူတိနမိတ်တွေလာခြင်းတော့ပြုပြီးဒီကံလာသူတိစိတ်ကြသွားအရင်တော်ကြီးဆက်လက်နဲ့ကောင်းဖို့ပြည့်ရွှဲနေတဲ့သဘောမျိုးလာသေး

0: အဲ့ဒါအနေကောင်းလုပ်လိုက်လို့အသေးကောင်းဖြစ်သွားပါတယ်တပည့်ကြဘယ်လိုကြပါလဲအဲ့ဒါအာရုံကလည်းဒီလမ်းကိုမသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတခုမှမရှိကြဘူးဒီလမ်းဆိုတာအာရုံတွေဆုံရဌာနတစ်ခုပဲဒီလမ်းဆိုတာဘာပါလဲအာရုံတွေဆုံရဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာမှတ်ထားလိုက်တော့ဖြင့်ဆုံးမင်းဆုံးကများတော့လေယုံကြည်သေးအောင်ရိပ်စက်နဲ့မသေးအောင်အခုချိန်ကပြင်ရမှာပဲဘယ်လိုပြင်ကြမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခဏငါပြောရတဲ့ညံ30တက်မြောက်ဖြစ်ပါမှန်ပါဗျာ။စောင့်ကြည့်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဖောက်ပြန်တာမြင်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။ကြက်ကြက်ကြီးကနဲ့ဖောက်ပြန်တာမုန်းပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။ကြက်ကြက်ကြီးကနဲ့ဖောက်ပြန်တာတွေမလို့ခြင်းပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။မလို့ခြင်းဖောက်ပြန်တဲ့ပစ္စည်းတက်တဲ့ယုံနာဓမ္မတွေအကုန်ချုပ်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။ချုပ်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်မလို့တဲ့ညံသည်တဲ့ဖောက်ပြန်ပစ္စည်းမှုမရှိတဲ့သန္တိလက္ခဏာရသစ္စာသတိကံမြေရသစ္စာဆိုတဲ့အနိမိတ်တပစ္စုပ္ပန္နဝုက္ကနာပစ္စုပ္ပန္နဆိုတဲ့တိုင်းနဲ့သုတိပြည့်ခြင်းမသိနိုင်မဲ့ခိုင်မဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးမြင်လာပါလိမ့်မယ်။အဲဒီလိုမြင်လာတဲ့အခါကျတော့ဖြင့်ငရေဟုရင်းငရေမိတဲ့အကုန်သိငိမ့်အပယ်လေးဘုံမမိတ်တွေဘယ်ဟာလာနိုင်သေး။အဲဒီမလာနိုင်တဲ့ခြင်းတွေရောက်တရားဓမ္မတွေကကြိုးစားထားတော့ဒီကနေ့ကျတော့ဒီဟာနမိတ်တွေကမလာသုခတိနာပြေနမိတ်တွေကနသမိတွေနာယသတွေကလာဆိုင်ပြီးဒီကရသူယသတ္တပံငါယသတ္တပံနဲ့ဒီလိုသာလာတော့ဒီမြေဦးတွေကိုစွန့်ပြီးရွှေဦးတွေကိုကင်မသုံးပါသုသလိုမြေရိတ်တွေကိုစွန့်ပြီးဒီကလာရွှေရိတ်တွေလာနေပါလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဆရာမကဘုံမတန်ရမကဘုဒ္ဓံဆိုတော့ပြုံးပြီးလိုက်တော့တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မမြေဆက်လိုက်နဲ့မဲ့တွေကိုရှောင်ပြီးဒီကလာယုံတွေကိုဆောင်ရအောင်ချင်းယခုချိန်ကစပြီးခန္ဓာကြီးဖောက်ပြန်ပြဘူးစိတ်ဆင်းမှုကိုကြည့်ပြအောင်ကြည့်ပါဆိုတာတရားမောင်းကြီးရှင်းဖို့ကလည်းဥပဒနာညာရှင်းထားပြီးပြောနေတယ်လို့မှတ်သွန်းပါမှန်ပါပါသဘောပါအဲဒီဒါပြန်မနေ့ကတရားပြန်ဆက်ကြတယ်နော်မှန်ပါပါနိဝရဏတရား၅ပါးကာမဆန္ဒနိဝရဏဗျာပါဒနိဝရဏသီလမိတ်ကနိဝရဏခုတွဲဆိုပါဥဒိစ္စပုဂ္ဂိုလ်ဆိုနိဝရဏနှစ်ခုတည်းဟုတ်ဝိရိကိတာနိဝရဏလို့နိဝရဏတရားဘယ်နှပါးရှိပါလဲပါပါပါဘယ်နဲ့ညာသူတို့နိဝရဏလို့ပါဠိတွေနာမည်ပေးရပါလိမ့်လို့မသာဘုဒ္ဓဘာသာနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့တားရတဲ့တရားဖြစ်သောကြောင့်သူနိဝရဏတရားဝါပိပင်တတ်တဲ့တရားလို့ဘုရားဘုရားတရားသစ်တော့မှတ်လိုက်ကြပါပါပါဘိဗေမုံနဲ့ကာမဆန္ဒနိဗ္ဗာန်ကလည်းကျွေးဆက်နေရတာနဲ့မဟာရနဲ့ပဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သေးရဲ့ပါပါရပါတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုရမနေ့ကပြောခဲ့ယောဂဆွဲနေတာနဲ့ပဲတဲ့ခြေကောင်းကိုတိုက်လို့ရတယ်မရတော့ဘူးလေမဟုတ်ဘူးနဲ့မလွဲရဘူးမရှိဘူးအသေးတွေတိုက်တော့တောက်လို့ရသေးရဲ့ရှင်းနာမိတ်တာနိဗ္ဗာန်လို့မနေ့ကဆရာဆုံးကညီခေါ်ခဲ့တော့သူကလည်းသင်္နာကြရစိတ်မခိုင်းရင်မိစ္ဆာကြရစိတ်ကိုစိတ်ကိုမနိုင်ရင်ဒီနှခုဝင်လာလို့ရှိရင်အိယာပြင်တော့တာပါဘာသူကလည်းအိယာပြန်လိုက်တယ်ဆိုတော့သံဃာထောင်ကြီးရဲ့ကြားဆိုလို့ပြန်မှမဘုရားတွေကပွင့်တရားတွေကဟောညာကြတယ်သူကြားသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ထောင်ကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူသောကြောင့်လေသူလဲမဟုတ်ကြားတဲ့တရားဘာသာထောင်ကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူသောကြောင့်မက်ဖို့ကြားတဲ့တရားပဲဆိုတာဓမ္မတွေလေးသားကမှတ်ထားတယ်ခဲတာဖြင့်1နှစ်သုံးပြီးသွားတာဓမ္မတို့ဒီနေ့လေးနံပါတ်ကိုခံပါလိမ့်မယ်လေးနံပါတ်ကလည်းတရားနှစ်ခုသီနာမိတ်ံဗန္နာကာရံကုပ္ပုဥပ္ပစ္စဓာတိယဩဥပ္ပစ္စကုပ္ပုစ္စရှိနေလို့ချင်းဒိန်သောအိမ်မှာအခိုင်းစီဖြစ်တဲ့ကျွန်းနဲ့တူတယ်ပါပါ။ဒီလိုသာဖြစ်သေးရဲ့အိမ်မှာအခိုင်းစိတ်ကျွန်လေးတွေအိမ်ကြီးမလေးတွေအိမ်ကြီးကအိမ်ကြီးရပ်ကြားလေးတွေမွေးမထားကြဘူး။ပါပါ။တကယ်တည်းကဘယ်လိုပဲတက်ရှင်ပါပြောပွဲအမျိုးမျိုးလူမင်းလားပွဲအမျိုးမျိုးကိစ္စတွေကိုကြွတင်မင်းလားရှိတယ်လောကကြီးထဲမှာထားတဲ့အခမ်းအနားတွေသွားညားကြတယ်သူ့မှာတော့ဖြင်းတဲ့အိမ်ကြီးဖြစ်တဲ့ဆိုအိမ်ကြီးလုံးနဲ့ပဲနေရပါတယ်။ပါပါ။တခြားဘာလို့နေရလဲ။အင်းဒီလိုနေတော့အင်းအင်းရှင်များသဘောကြ နေရတော့လေဆိုတာအရှင်းရှားပေါ့ဗျာအဲဥဒိစ္စခုက္ကုစဥဒိစ္စရှိနေရင်လည်းဇုံနည်းဒီပဲဥဒိစ္စဆိုတာစိတ်ကြမ်းနေတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်လေရပါဘုရားကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်တော့ဘူးတဲ့ကိုယ်လိုတဲ့နေရတဲ့သဘောပါလေရပါဘုရားကိုယ်လိုတဲ့နေရတဲ့သဘောပါတော့သခင်စေခိုင်းတယ်လို့ကြားဒါဖြင့်အိန္ဒိမာလေးအိန္ဒိယောက်ျားလေးနဲ့မတူဘူးလားဒါဖြင့်ယင်းမှာပဲလို့တရားဓမ္မမွေးဆွေးပြီးနိဗ္ဗာန်ဝင်နေမျိုးမျိုးဘုံဘုရားညာတော်လဲသူ့မှာအိန္ဒိနဲ့တူတဲ့ကိုယ်လိုမလိုက်တဲ့စိတ်နဲ့တူတူနေရတာကိုယ်လိုမလိုက်တဲ့စိတ်ကထွက်ပြေးနေတာထွက်ပြေးနေတာကိုယ်လိုလိုက်တာအဲကိုယ်လိုမလိုက်တော့ဒီစိတ်လိုပဲလိုက်ပြီးဒီကရနေရတော့ဥဒိစ္စလိုလိုက်နေရတာဥဒိစ္စကတောင်းတူတောင်းအောင်ပြုလိုက်မြောက်အောင်ပြုလိုက်ရှေ့အောင်ပြုလိုက်အနောက်အောင်ပြုလိုက်ရှေ့အောင်ပြုလိုက်နောက်ရေးအောင်ပြုလိုက်အဲ့ဒီနောက်ကိုပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကလိုက်လိုက်နေတော့ဥဒိစ္စကြီးကြုံပြတ်မနေဘူးလားဒါဖြင့်ဒီကရဓမ္မလိုစဉ်းစားတာကိုတဲ့သူဟာဥဒိစ္စကြုံပြင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယမှာဥဒိစ္စသွားရလို့သာလိုက်နေရတော့ကိုယ်သဘောကိုပါလေဒါဖြင့်ကြုံပြင့်မဖြစ်စဉ်းစားအဲ့ဒီလိုဥဒိစ္စရှိနေပြန်လို့ရှိရင်လည်းဒကာရမတို့ကြုံဘဝနဲ့အသက်ရှင်နေရတယ်လို့ခင်ဗျားကသာသဟောလိုက်တယ်ကြုံဘဝနဲ့အသက်ရှင်နေတာကွာသဘောပါကြဥဒိစ္စဟိုမှာတောင်ပဲပြေးသွားတယ်အင်းတောင်ပဲကန္နကောလိုက်ရတယ်မြောက်ပဲပြေးသွားရင်အဲအောက်ပြေးသွားရင်ချက်ပြေးသွားဒါပြန်ဥဒိစ္စပြေးတော့ခန္ဓာကလိုက်နေတော့ဒီခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့ယုတ်နာဟာကိုယ်ပိုင်လားကျွန်းလားဥဒိစ္စတည်းမှုသောသခင်အလိုလိုလိုက်နေရအဲ့ဒီလိုလိုက်နေတော့ပြမတ်မှာတရားတွေပွင့်တရားတွေဟောအမျိုးမျိုးจิตတန်တွေပြပြီးဒီကရနေညာကလည်းသူနဲ့ဆိုင်ပါရလားအဲ့ဒါဘုရုတ္တတိဆိုရဲရေးမိရဥဒိစ္စရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကြုံပြင်းနေလို့ဥဒိစ္စလိုလာလိုက်နေရတယ်ဘုရုလိုလိုက်နေရရှင်းပြဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဥဒိစ္စရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြုံဘဝရောက်နေတယ်လို့မှတ်လိုက်ချင်ပါဥဒိစ္စကဝန်းနဲ့ရောက်လာရင်ကြုံဘဝရောက်နေတယ်လို့သိချင်မှဘုရုစိတ်ကပူပြေးဒီပြင်းနဲ့အင်းပူပြေးဒီပြင်းနဲ့ဆိုတော့ပြေးရသူကလိုက်တယ်ပါပါပါရိကျံပြင်းတယ်ဘုရားဆိုင်ကျံပြည့်ပြီးဒီကရံတော့ပြေးရလိုက်ရတော့ဒကာရမတို့ဘလောက်ကြောင်သိုးသရုံဆိုလို့ချင်းဖြင့်ပုံရင်းရင်းပြောရလို့ချင်းဖြင့်ဖိုးကြီးမှပြောင်းအောင်ပြီးလို့ချင်းဖြင့်ဖိုးပြေးသလိုဒီပြောင်းအောင်လိုက်ရပါပါပါပစ္စည်းချင်းတို့ကရောက်အောင်နော်ဖွေးသူကအောင်းကလွဲနေတာဟုတ်ဖွေးမိမှာသွားပြီးပြောင်းဆွဲတော့ဖွေးပြည့်တယ်လဲရနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲကလည်းဘာမှသံရရှိဖို့မလိုဘူးဒီမှာလည်းဥဒိစ္စရှိတဲ့ယုံနာဒီဥဒိစ္စကပြင်းပြင်းလို့ပြေးနေတဲ့တရားနောက်ကိုဒီယုံနာကြီးကလိုက်ပြီးဒီကလာနေရတော့သူ့မှာပြောင်းတဲ့ဖွယ်ဖြစ်ပြီးဒီကလာမျိုးမျိုးသောဒုက္ခတွေနဲ့မကြုံရဘူးဒါကြောင့်သူ့မှာကိုယ်သဘောလားတဲ့ဥဒိစ္စတို့သဘောအဖြစ်နဲ့ပဲယုံနာကလိုက်နေရသလားလို့သူလာဘူးလေတကားသိတော့မေးမနဲ့ပြေပါဥဒိစ္စဤသဘောတိုင်းလိုက်နေရတာကျွန်ပြတ်နေဘူးလားအဲ့ဒီကျွန်နေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သခင်များသုံးဆောင်တဲ့သခင်များစသဘလို့သခင်များဤနေထိုင်ရေးအင်းချောင်ကြီးသလိုသူတို့မှာတော့ဒီလိုများခံစားစံစားချောင်ကြီးပါရဲ့လားလို့မေးလို့ရှိရင်ကျွန်ဟာကျွန်လိုပဲနေရပါပါကျွန်မပဲနဲ့ဆိုပါကျွန်လိုပဲနေရတာခင်ဗျားတို့တသံတရားလုံးပါဒီဥဒိစ္စဓာန်ချက်ကိုမတွန်းလာနိုင်တာနဲ့သံတရားခရီးတဲ့ဘုံဘုံရောက်လိုက်ဒီဘုံရောက်လိုက်ရောက်ကျင်တယ်ရောက်ပြီဘုံဘုံမှာသေဘောဝင်လိုက်ဘုံဘုံမှာနာဘောဝင်လိုက်ဘုံဘုံမှာဥဘောဝင်လိုက်အလုံးစုံပွဲတွေအတုပပွဲတွေကြီးနှွဲကြရတာဥဒိစ္စမနိုင်လို့အတုပပွဲတွေကြီးနှွဲကြရတာနာဘွဲလေးကြီးဟိုကုန်းနှွဲရတာဟုတ်လားဒါပြန်သံဃာခေးတယ်မာတ္တဓမ္မတို့အစ္စရဘွဲကျွန်းနေရတာကိုယ်သဘောမရှိဘူးဥဒိစ္စသဘောလိုက်နေရတာနဲ့ပဲအနာကင်းအသေးကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်တော့မှမရောက်ဘူးရောက်နိုင်သေးတယ်အင်းဒါကြောင့်ကျွန်းသဘောဘဝမှာလော့ဒကာသစ်တို့ဥဒ္ဓဘူးတို့မလို့ရင်မဖြစ်ဘူး ဥဒိစ္စသာရှိနေလို့ရှင်ဒုက္ခဒုက္ခစိတ်ကသိပြန်လာပဲဘူပြေးသွားဒီပြေးသွားတရားကိုအားထုတ်လို့မရဘူးကျုပ်တော့ခက်တာပဲဆိုတော့သူကျွံပြေးလို့ကြီးရတာဘယ်လိုပြေးလို့ကြီးတာကျွံပြေးလို့ကြီးရတာကိုဘုန်းကြီးများကသူပြင်ပြင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒကာတော်မရုခဏကုရမတရားထိုင်တော့မဲဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ဟောပြန်လာပြစီတယ်ကြီးတော့မဲလို့ခွန်းကအစကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကြီးတော့မဲရှင်သူကဟိုပြေးသွားဒီပြေးသွားလာလို့ရှင်သူ့ကိုပဲရင်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါဘာသာသူ့ရှုံလိုက်ကြံတော့သူကဟရိယဝတ္ထုပေါ်မှာခေါ်တယ်လို့ဟုတ်ဟရိယဝတ္ထုပေါ်ကိုဒကာရညာနဲ့စိုက်ပြီးရှုပါအဲညောင်းဝဲလာလို့ရှင်တော့ဥရိစ္ဆပြေးတာအဲပြေးပြီးမှသာရင်ဒကာပြတ်တော့ရင်တော့ဝေဒနာကြိုင်ဝေဒနာရှုစိတ်ကြိုင်စိတ်ပြန်ရှုမှသာရင်တရားစစ်တွေ့တော့မယ်ဒါဖြင့်ဥဒိစ္စကိုဖယ်ထုတ်နိုင်တဲ့နည်းမရှိရင်ကိုကျွံဖြစ်ပါတယ်ကျော်သက်သွားလို့ရှင်ဖြင့်သံဃာခရီးတွေကြီးဖြစ်ပြီးဒီကလာအဘုံဘုံမှာဘုံများစွာတို့မှာပဲလောကီဘုံတွေဟူစေပါဖြင့်ဥဝဲနာပဲသိပွဲနဲ့ရှယ်ကွဲကျွန်းနဲ့ဖြစ်ရတာဥဒိစ္စမနိုင်လို့ရှင်ညာဘာမနိုင်လို့ဒါပြဥဒိစ္စဒီဒီကဓမ္မတို့အာသူကပြေးရကိုယုံနာကလိုက်ပြီးဒီကလာနေရတော့ဒဂရမတူကရဥဒိစ္စဆိုတာမောဟရိကနုတ္တပဥဒိစ္စသရုပ်သာသည်တဲ့အမှန်တန်သောရတဲ့အပေလေးပါးတရားဖြစ်သောသုံးသက်ကိုပဲမှာတာတခါရဲဥပိ္ပနာပဲသေသေးလေးစီလျှောက်ပြေးတာဥဒိစ္စကပြင်းယုံနာကလိုက်ဆိုတော့သုဘရဏန္ဓမဘုကိစ္စံပြလဲရတဲ့ယုံနာကတော့အတုပါပြင်းနဲ့လိုက်ဒုက္ခသစ္စာပြင်းနဲ့လိုက်ဘယ်နဲ့ခွေးအမေဆွဲတဲ့ပြားအောင်လို့ပဲသတ္တကွန်းကိုမရဘူး။ရသေးရဲ့။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဘယ်လိုလုပ်ကြရမှာလဲလို့မေးလို့ရှင်းဖြင့်ဒီဥဒိစ္စအာရယတုပေါ်မှာပေါ်ပါတယ်။ပေါ်လို့ရှင်းပြမင်းကကျွန်တော်တို့ကျင်းမလို့မင်းလာတာပဲ။သူပြီးဒီကလာသူမင်းကအနိစ္စလားအနိစ္စလားလားမေးပြီးဒီကလာရှုပြီးတော့ရှုလိုက်တော့သူဘယ်လိုပြောမှရှင်းလား။အဲသူကအနိစ္စပါပဲလို့ပြောသွားရောအဲ့ဒီအနိစ္စတဲ့ကျုပ်ကရလိုက်ပြီးတော့ကျုပ်တို့ရှုတည်ကြဝေဒနာတို့စိတ်တို့ရုပ်တို့ကိုပြန်လှည့်ရှုလိုက်။အာမေန်။အဲ့ဥဒိစ္စနိုင်ပြီးမှရှုတော့ဘူး။အရှင်သခင်ဖြစ်သွားပါပြီ။အာမေန်။ကျွန်တော်လုံးကတည်းကပြေးသွားပါပြီလို့ဆိုလို့ချင်းလွဲပါ။အဲ့ဒီလိုတရားဓမ္မတော့ဥဒိစ္စကိုခေရပါလား။အဲ့ဒါဥဒိစ္စဖယ်ကျွန်ရင်းမှလွတ်ကင်းပါလေ။ဥဒိစ္စဖယ်ကျန်စီရမလုတ်ကင်းပါလေဆိုတာဒကာရမတွေကလေးလေးစားစားမှတ်ထားတော့ဒကာရထပြီးကာကျုပ်ကကျုပ်စိတ်ကျုံမနိုင်ဘူးဒီနေ့ဥပဒနာရှိလို့မဖြစ်ဘူးလို့ထမပြေးပါနဲ့သူကကျွန်စင်းသုံးလို့လာတဲ့ဥစ္စာကိုသူ့ကိုအနိစ္စညာနဲ့ခြေမုံးပစ်ပါဘာလို့อ่ะနိစ္စညာနဲ့ခြေမုံးပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူကကျွန်စင်းသုံးလို့လာတဲ့တရားကျွတ်ကနိုင်သွားတဲ့အခါကျတော့ကိလေသာရန်သူအောင်ပွဲယူလိုက်တာပဲ။ဘာပါလိမ့်မလဲ။ကိလေသာရန်သူအောင်ပွဲယူလိုက်တဲ့တွေ့တဲ့ဘုရားဓမ္မတော့ကိုလုတ်ချင်တယ်လို့မလုပ်ရဘူး။အဲကျွန်ပြစ်ကလွတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ကိုကကျန်တဲ့ရုပ်နဲ့ရှုမယ်ကိုကိုယ်တန်တာမညံပုံညာရမယူမယ်မရဘူး။အဲဒီလိုရသွားတာဒီတရားကြောင့်ရတာလားဘုရားဓမ္မသူဥဒိစ္စဖယ်နိုင်လို့ရတာ။ဒါဖြင့်ဩဥဒိစ္စဆိုတဲ့တရားခင်ဗျားတို့ကတော့ဥဒိစ္စများလုံးကိုဝိပဿနာမရှိခြင်းဘူးစိတ်ကပြေဟိုးပြန့်ဒီပြန့်နေကျုပ်ကကျုပ်စိတ်ကိုကျုပ်မနိုင်ဘူးကျုပ်ပြန့်နေတယ်ပြောတာပေါ့အဲ့ဒါကိုဘုရားသခင်ကိုရမကြီးအားသာသာမင်းဒီကားလို့ပြန်ဥဒိစ္စမင်းကျွန်လုံးမလို့လာတာတာမရကျွန်ကြီးပြောင်းလို့မင်းရှယ်ကွဲသူနဲ့သုံးကြပုံထဲမှာဥပဲစိတ်ဝဲတွေနွေးရအောင်လို့သူလာပြီးတခါတော့မင်းကိုနှောက်ကျက်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုပဲနဲ့ကျော်ပြစ်ကလော့အောင်သူ့ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုပြေသဘောကျအဲ့ဒါကြောင့်ပါဠိတော်ထဲစွန့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဝိကိတစိတ်တံဝိကိတစိတ်တံဒီပဇာနာတိဝိကိတစိတ်တံပြန့်နေတဲ့စိတ်ကိုဝိကိတစိတ်တံဒီဝိကိတစိတ်ဖြစ်ပြမှု၏ပဇာနာတိမိအောင်ရှုပါဒီလိုကရှုပလိုက်တာသူပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူး။အဲသူမရှိတော့သူမရှိတော့မှဒကာစစ်တို့ပဲပြန်လှည့်မယ်။မိမိအာရုံနေကြကံထား။သဘောကျ။ဘာပြန်လှည့်ရ မိမိအားထုတ်နေတဲ့ကမ္မထံပြန်ရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့ရှင်းတယ်ဖေရဏာဖဲပြီးမှရှုတဲ့တည်းခရီးကပေါ့မပေါ့စဉ်းစားတာပေါ့
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: ခရီးပေါ့တယ်ဆိုတာမသိကြဘူးအကယ်သုလလက္ခဏင်းကျွန်ရင်သုသွင်းမလို့လာတဲ့တရားကျွန်သိပေါ့နေတဲ့တရားသဘောကျအဲ့ဒီကျွန်ပဲပြီးမှတကယ်လို့လုံးမှဖြစ်တော့မယ
1: ်
0: ကျွန်ရင်သုသွင်းတဲ့တရားကိုဖြစ်ပြရင်ရှုပြီးမှဒဂရမတို့ကိုယ်လုပ်ကိုယ်လုပ်ဖြစ်ရတော့တယ
1: ်။
0: ညမလို့ကျင်သူ့ပေါ်ရတာလိုက်နေမယ်ဆိုလို့ကျင်ဟိုရောက်သွားသည်ရောက်သွား။ရောက်ခြင်းနဲ့စီရောက်သွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တွတ်တို့ကိုယ်ပိုင်လုပ်လို့ရတယ်။အဲကျွန်ဖယ်ပြီးမှသာလေကျွန်စိတ်ဖယ်ပြီးမှကိုယ်ပိုင်လုပ်လုံနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဤလေးလေးမှတ်လိုက်ကြပါမယ
1: ်။
0: ကျွန်ဖယ်ပြီးမ
1: ှ
0: အဲကျွန်မဖယ်ရလို့ကျင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကကျွန်ဖြစ်နေတယ်
1: ပါ
0: ပါဥဒိစ္စဆွဲရလိုက်တော့ပါပဲအဲ့တော့ကိုကိုရင်တကယ်လောက်တတ်သေးရ
1: ဲ
0: ့အဲ့ဒါပြန်ခုတော့ဆရာဘုန်းကြီးကဘုရားကနေပြလိုက်တယ်ကဥဒိစ္စဖြစ်ဖြစ်ရှုပြေတကားပြတော့လာဘူးလို့သဘောကျဘုရားကရှုလိုက်တာသူကဖြစ်ပြေရှုတာကမဲ့ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သူကရှိသေ
1: း
0: မရှိတဲ့အခါကျတော့မှဘာရှုမလို့သူလည်းပြေးတယ်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့မှတကယ်တော့ပြောနေကြတိုင်းကိုကြိုက်တဲ့ကံထံပြန်ရှုသဘောက
1: ျ
0: ဒုက္ခကံွက်ရဲ့နဲ့ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကသူ့မဖယ်ရှားပိုင်းနဲ့ရှုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့သူဆွဲရပါပါလိမ့်မယ
1: ်
0: ရှုလို့လည်းရမယ်မဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်တရားပဲခေါင်းကဝိပဿနာကံွက်မတ်ကံွက်ဘူကံွက်တဲ့တရားပဲဘယ်မှာသာရင်တရားဓမ္မတွေအကျိုးဆောင်လို့လာတာလားကျွန်ရင်သွတ်သွမ်းလို့လာတာလားအဲကျွန်ရင်သွတ်သွမ်းလို့လာတဲ့တရားကိုခင်ဗျားတို့ကလက်ခံထားလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကျွန်ဖြစ်ရှင်လို့ဘုရားဆိုသူပွင့်တဲ့တရားပွဲကြီးတွေအဲဒီအလိုရှိလို့ဟောလိုက်မယ်ရှင်မြမပြေတော်ကြားအဲ့ဒီတရားပွဲကြီးတွေကျတို့မကြားခဲ့မကြုံခဲ့ရတာသူတတ်တည်ရသူကကျွန်နေရဲ့ပြန်ထားလိုက်တာကျွန်တော်ကကျွန်သဘောအလုပ်တွေလုပ်နေရတဲ့အတွက်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားဆူဆူတရားပွဲတွေနဲ့ကျွန်တော်မကြုံဘူ
1: း
0: ဘုရားဆူဆူတွေရောင်ရှင်းလင်းတွေနဲ့တကိုးပြားတွေရာတွေပြတာတွေကျွန်တော်မမြင်ခဲ့ရဘာကြောင့်လို့အိတ်ရှင်မဖြစ်ဘူးကျွန်လိုက်ကျွန်အိမ်ကောင်းထဲမှာကျွန်လုံးလုံးနေရတော့ဘယ်လိုပွဲလဲမပဲမျိုးကသူနဲ့မဆက်တယ်ဟုတ်ပါဘူး။ဒါရဘုရားပွင့်တဲ့ဘောရံကံနဲ့ကြီးတာကရှိသေးရဲ့။ဟုတ်ပါဘူ
1: း။
0: အဲဒီကြီးလာတဲ့ဘောရံကံကြီးတွေနဲ့ကျွတ်တို့လွဲခဲ့ရတာဖြင့်ယနေ့လက်တဲ့သူ့ပေါ်ပါပြီ
1: ။
0: ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားပါလိမ့
1: ်။ဟုတ်ပါဘူး
0: ။ကဲဒါကတည်းဘလို့ဆိုတဲ့တရား။ဟ
1: ုတ်
0: ပါဘူး။ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားဆူဆူနဲ့လွဲ၊သာသနာမျိုးမျိုးနဲ့လွဲ။ကျွတ်တော်ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမျိုးမျိုးနဲ့မိမ့်မဆက်မီ။ကြီးလေးမှမရလိုက်။ဟာဘာဖြစ်နေတုံးဆိုအိုးအိတ်ရှင်ကြုံဖြစ်နေလို့ပါပါပြင်မှာကဘုရားတွေဘုရားတွေနာယန္တာတွေဖြစ်ကြတာသူကဥဒိစ္စကြီးကြုံဖြစ်နေတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်မှာထွက်ခွန်းကုန်ကမရပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပေါ်က
1: ြ
0: ဒါကြောင့်ဥဒိစ္စကိုဒကာသစ်တို့ဥလဘုရားကသေးသေးသိမ့်သိမ့်တရားလားမတ္တဗုဒ္ဓတရားလားဆိုတာသေးသေးချာချာစဉ်းစားကြတော့ဟုတ်ပါပါဘုရားကြောက်ပြကောင
1: ်
0: းရှင်းညဒါပြန်အခုနီးလည်းပေးပါပြီဆရာသမားကဇာတာဟောလို့ဒီနေ့ကတော့သင်္ကာရောဟောလို့ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုဖယ်ရှားရမယ်ဆိုတာကိုလည်းဒကာကျတဲ့နီးရပါပြီဟုတ်ပါပါဘုရားဘုရ
1: ား
0: နောက်ကဒကာဓမ္မတွေပါလို့ပြက
1: ြ
0: သူ့ကိုရင်ရှုပြပါဥဒိစ္စကိုပါလို့ပြရအဲဥဒိစ္စဖြစ်ပြည့်ရှိလို့မနိုင်နိုင်အောင်ရှိမင်းနဲ့နေကြပဲမင်းနဲ့နေကြပဲမင်းနဲ့နေကြပဲပြန်နဲ့စေကလေးနဲ့နေကြပဲပြန်နဲ့စေကလေးနဲ့နေကြပဲတခါလေးရှုပေးအဲဒီရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူစီရှုပါများတဲ့အခါကျတော့နေကြခြင်းနဲ့ခြေပြောက်သွားပါလေအဲခြေပြောက်သွားတာမှကျွတ်တုတ်အလုပ်ကိုယ်ပိုင်လုပ်လို့သဘောကျအင်းကျွန်ရဲ့သုတ္တမတရားကိုအရင်ဖယ်ပါဦ
1: း
0: သာတော်တော်ရေးကြည့်တယ်လို့မှတ်ပါ။မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာ။ဒိုင်းဒကာဓမ္မတို့ဘုရားသံဃာကြီးဘယ်လောက်ရှိခဲ့ကြတော့မှမေးတဲ့ခါကျတော့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးတောင်းမှဒကာသိအစရှာမတွေ့ဘူး။မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာ။ကုလဝိအစရှာမတွေ့ဘူး။မှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာ။ဘယ်လောက်ဒီအောင်ဒုက္ခနဲ့ကနေဝေခဲ့တယ်ဆိုတာအစရှာမတွေ့အောင်ကနေဝေခဲ့တယ်ဆိုတာကတော့ပြန်ပြောဖို့မလိုတော့
1: ဘ
0: ူး။မှန်ပါဗျာ။ဒါဘုရုကြောင့်ပါလေလို့ဆိုလို့ရှိရင်မောဟရိကနတ္တဘဥဒိစ္စသူအပါဝင်ဗျာ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: သဘောပါကြ။ဩဒါဖြင့်တရားတော်မှာဒီဥဒိစ္စရှင်မုန်းတဲ့နေ့ကျွန်ရင်းသွတ်သွန်းတဲ့တရားကိုကျွတ်တော့မဖဲတာမရှားတာမလန်တတ်တဲ့အတွက်ခင်္သာဝါလူသဲစုကဘုရားရှင်နဲ့ခင်္သာဝါလူသဲစုကဘွဲ့နဲ့ဘုရားရှင်ဤဟောပြောတဲ့တရားတွေသစ္စာလေးပါးတွေနဲ့အလွဲကြီးတွဲခဲ့ရတာဘ누구ကံွက်တာတော့ဆိုတာဖြင့်ပေါ်ပါပြီ
1: ။ပေါ်ပါဗျာ။
0: ဘ누구ပါလိမ့်မလဲ။ဟုတ်ကဲ့ကြပဲဆိုတော့သိကြက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့လုပ်ကြမှာလို့ဥဒိစ္စပြည့်ပြည့်ရှိပါလေပေါ်ကြအဲဥဒိစ္စနိုင်ပြီဗျာဥဒိစ္စနိုင်ပြီလို့ဆိုတော့ကတကယ်သိဘုရားကမ္မဋ္ဌာန်းနေပြန်ပြောင်းနိုင်တယ်ဆက်နာကြဒီဥဒိစ္စကိုမနိုင်တော့ဥဒိစ္စကနိုင်သွားတော့ဘယ်လိုဖြစ်တတ်ပါတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဥဒိစ္စဆိုတာကအခြေခံရောက်သွားနောက်ခံရောက်သွားတံခံရောက်သွားမြောက်ခံရောက်သွားယကံစီရောက်သွားထဲစီရောက်သွားမြေတောင်းစီရောက်သွားမြေပေးစီရောက်သွားမြေပေးစီရောက်သွားမြေပေးစီရောက်သွားသူသွားတယ်လို့သွားပလိုက်အဲ့ဒီသွားတဲ့ဥဒိစ္စဒီကဲဆိုအငြိမ်မနေဘဲနဲ့သွားတတ်တဲ့တရားဆရာကငဲကြဥဒိစ္စလို့ဆိုတာကသူကမငြိမ်တဲ့တရားအဲ့ဒီမငြိမ်တဲ့တရားကိုကျွတ်တော့ကအဲဒီနေ့ဖြင့်စိတ်ကမငြိမ်ဘူးပဒနာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကျွန်ဖြစ်တဲ့နေလို့မှတ်လိုက်ပါဘု
1: ရား
0: ဘယ်လိုမှတ်ကြကျွန
1: ်ဖြစ်တ
0: ဲ့နေမှာကျွန်ဖြစ်တဲ့နေတော့ဓမ္မတွေလေးလေးစားစားမှတ်လိုက်ကြပါဘုရား အဲကျွန်ဖြစ်တဲ့နေဆိုလို့ရှိရင်ဘုရုကျွန်တုံးလို့မေးတော့မှဥဒိစ္စကြီးကျွန
1: ်
0: ဥဒိစ္စဆွဲရကိုဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကြီးက
1: လိုက
0: ်နေရတော့အနောက်ကသူကဥဒိစ္စပြေသွားနောက်ခန္ဓာကြီးဒီကံပြေဒီကံတည်းမရကြရှိတဲ့ကြည့်ပြေအပေးကြရှိတဲ့ကြည့်ပြေဒါဖြင့်ဒီယုံနာအကျုံမဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ဒါကြောင့်တချို့တကယ်လည်းမှရစိတ်ကမငြိမ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့တော့ပြင်တရားမထုတ်သေးဘူးဆိုတော့ရှင်ဘယ်တော့မှအာထုတ်ဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်ချိန်နဲ့ပဲတခါတော့လက်ဆက်တတ်ဖို့ပဲဥဒိစ္စကျိုးဆွဲတဲ့ချိန်နဲ့ပဲလက်ဆက်တတ်သွားဆိုကဲတော့လက်ဆက်တတ်သွားလို့ရှင်ဖြင့်တရားဆိုရင်လည်းလွယ်ခဲ့ရတာဥဒိစ္စပါဗျာတရားမျိုးမျိုးနဲ့မကြုံခဲ့ရတာ
1: ဥဒိစ္စပါဗျာ
0: သစ္စာမျိုးမျိုးနဲ့မပိုင်ချနိုင်ခဲ့တာဥ
1: ဒိစ္စ
0: ပါဗျာဒါနောက်ဆုံးကလွယ်တဲ့ကံအလွယ်ပဲလိုက်ပြန်ဖို့ပါဗျာသူနိုင်မသူနိုင်ပါဗ
1: ျ
0: ာနောက်ဆုံးကဘုရားဆိုသူတရားမျိုးမျိုးသံဃာမျိုးမျိုးနဲ့ခေါ်ခဲ့လွယ်ခဲ့ပြရတာလေလည်းဘုရုတ္တတိဆိုတော့ပေါ်ပါပြီ
1: ပါဗျာ
0: ဘုရုပါလိမ့်ဥ
1: ဒိစ္စပါဗျာ
0: အဲယနေ့လည်းအထုတ်ပြန်တော့သစ္စာစိတ်ကမငြိမ်ဘူးဟိုရောက်ဒီရောက်နဲ့မလုံသေးဘူးလေဆိုရင်သူလွဲမှုပဲပါပြီဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သဘောကျဒါပြန်လွဲမှုတော့ပါပြီဖြစ်လို့မသိတတ်ပါဘူးဒီဟာဓမ္မတော့သူ့အကြောင်းနဲ့ယနေ့ကောင်းပါပြီပြင်ပေးဖို့ပဲသဘောကျအဲ့တော့ဘယ်ရတဲ့ကတချို့တရားနာရင်မှတ်တယ်သတ္တဗန္တရာကနာရယနာဖြစ်ကြတချို့ပါမှမဖြစ်ဘူးဒီလိုပါပြမလဲလို့နေတဲ့အခါဥဒိစ္စကြီးပြုံပြနေတဲ့တရားဝါးတဲ့နေတဲ့တရားနဲ့သူမဆိုင်ဘူ
1: း။
0: ဘုရားဟောနေရော
1: ။
0: ဥဒိစ္စသွားရလို့သူယုံ간ကလိုက်နေပြီလား
1: ။
0: အဲဥဒိစ္စသွားရလို့ဥဒိစ္စကအိမ်ကြီးသွားတာကျန်တဲ့စိတ်ကြီးကအိမ်ရော
1: ။
0: ဥဒိစ္စကရောင်းတရားဝယ်ကြရှိတယ်ပဲပြေးသွားပြန်တော့ကျန်တဲ့စိတ်ကြီးကလည်းသူနဲ့ဖော်ပြတဲ့စိတ်ကြီးကဟိုဘက်လိုက်သွားတော့တရားပွဲတဲ့နေ냐ဆိုတော့တရားပွဲတဲ့နေတာလားသူကျွန်ပြနေတာလ
1: ား
0: အဲ့တော့ဒီတရားပွဲမှာလေဒကာဓမ္မတွေကဒီတိုင်းပဲမှတ်ပါဒီဥဒိစ္စကဝင်လာလို့ရှိရင်ငါတရားနာနေတာလားကျွန်ပြနေတာလားလဲပြောပါဦးကျွန်ပြနေတာမသေးကြဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေငကူကမှကိလေသာကျွန်ပြရတဲ့ဈာမတဏ္ဍုံပြရတဲ့ဈာမဥဒိစ္စကျောင်းကတခါပြန်ပြရအောင်လေဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒီတဲ့ဆိုတော့ရှိစရာမြင်သေးရတာ
1: ဒ
0: ါရင်ဒါနဲ့သံဃာနဲ့ခြီးပြောတာတခါဖြစ်တော့ဥလာဘူးဆိုရိပ်မိပါဘူ
1: း
0: ဘုရားသူငယ်လွဲခဲ့ရတာနဲ့ဥဒိစ္စကကျက်တော့ဘာလို့ခါအဲတရားဝဲတဲ့ညနေလွဲကြီးလွဲခဲ့ရတာ
1: ဥဒိစ္စက
0: အဲသူကဘာလို့ခါကျွန်တော်အင်းပြန်ကိုမထွက်တာဘူးဗျ။အင်းပြန်လိုကြည့်နေရတာပဲ
1: ။
0: သဘောကျ။အဲဒါဥပ္ပိစ္ဆလိုတိုင်းတိုင်းဒီတခါကနေရတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားသူသူတရားပေါ်မျိုးမျိုးသစ္စာညာမျိုးမျိုးနဲ့ကွဲခဲ့လွဲခဲ့ဒုက္ခရဲ့မှာကနှွဲပြီးဒီခါကနေရတာဖြင့်သူ့တဲ့ဆိုတဲ့တရားရှားမှရှားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဘယ်တရားပါလဲ
1: ။ဥပ္ပိစ္ဆပါ
0: ပေါ်ကြပါလ
1: ား
0: ဟောဒါဖြင့်အားလုံးဒီကရမလေးအခုဆရာဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီခန္ဓာကြီးသံပြီဒီအတုပခန္ဓာကြီးသံပြီခန္ဓာကုတဲ့တိုင်နဲ့အတုပဇမသိဒုက္ခဇမသိပဲနဲ့နာမှုကက်ကဲမှုလေးရှားမှုကွေးမှုလေးဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့အတုပခန္ဓာကိုယ်ကြီးသံပြီခန္ဓာဟိုရောကဒီရောဟိုမျိုးကဒီမျိုးသောပိရိကလာလည်းပတ်နေရပါလိမ့်မလဲလို့အမေးထုတ်လို့ရှင်းရင်နောက်တုန်းကဥဒိစ္စကိုမနိုင်ခဲ့တဲ့ပတ်ပ
1: ါ
0: နောက်တုန်းကယခုလည်းမနိုင်သေးဘူးဆိုတော့ရှင်ဒီကန္နာကြီးနဲ့ခွေကန္နာကြီးခံပြီးလည်းဥပ္ပောဗျာအင်းချက်ကန္နာခံပြီ
1: း
0: အဲဘုရုဇ္ဇာတိတွေပါလေကြည့်လေဒီကရမလေစိတ်တရားဟောနေဘုန်းကြီးတရားဟောချက်တွေကသူတို့ကသူတို့ဒွန်းလို့သူတို့ကသူတို့စားစားလို့သူတို့ဥဒိသနဲ့သူတို့နေတာ
1: ။
0: ဘာဆိုင်သေးလို့များ။အဲဒီမှာလည်းဓမ္မလို့တရားတော့ဘုန်းကြီးအပြင်အစ်စ်ပဲဟောနေတယ်။မက္ကတ္တရာရှိ။သူ့ဝေယပဲဟောနေတာ။ခင်ဗျားတို့ဟာမမတ်မိဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်ပြစ်နေလို့
1: ။
0: မမတ်မိဘူးဆိုရင
1: ်
0: ဘုရုကျွန်ပါလိမ့်မယ်။အဲအိမ်ကျတယောက်ကျလက်တို့ပြီးဒီကံကဘုန်းကြီးကဘာများချုပ်ဒီညာလစ်သွားတယ်။ဘာများဥရကူဟောပါလိမ့်မယ်ဘယ်ချက်ပါလို့မေးလို့ရှင်ကျွန်ပြတဲ့ချိန်ကမှမှန
1: ်
0: ပါဘူးဘယ်ချိန်မှကြအဲဒီပွဲထဲမှာတောင်ကျွန်ပြအောင်တပေါက်ပြအောင်လုံနိုင်သေးတဲ့စိုင်းရည်သတိရှိပါတယ်ဆိုတော့ဆရာတရားဘုရားနဲ့ဒီတိုင်းပေါ့ဗျာ
1: မှ
0: န်ပါဘူးတပေါက
1: ်
0: ကြအဲဒါဖြင့်ဆရာတော်ကတော့ဥဒိစ္စအကြောင်းဖြင့်အခုအမှန်တန်ဆိုးရတဲ့တရားပဲဆရာသူစုနဲ့လွယ်အောင်တရားဘုရားနည်းနည်းနဲ့လွယ်အောင်သစ္စာညာမျိုးမျိုးနဲ့မဆက်ဆံအောင်ကျေလွတ်တဲ့တရားပါလားဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ယခုခန္ဓာကြီးရဲ့သတ္တိခံဘယ်လိုသတ္တိခံပါလဲယခုခန္ဓာကြီးအတုပခန္ဓာကြီးနဲ့จิตတို့နေရဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့နေရတာဥဒိစ္စမနိုင်လို့အရင်ဘုရားတွေအရင်တရားတွေလွဲခဲ့လို့အခုတရားရှာနေရဒီကလွဲရင်လည်းဘွားပြန်ဒါကြောင့်ဥဒိစ္စဆိုတော့ပြန့်နေတဲ့စိတ်လာတိုင်းလာတိုင်းကျွန်စိတ်ကိုအရင်ဝိပဿနာရှုပြီးတော့မှဘုန်းကြီးတို့ဘေးနေရဖြစ်တဲ့ကမ္မထာကိုပြန်ပြီးရှုပ
1: ါ
0: သဘောပါက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်ဥဒိစ္စတော့ပြီးသွားပြီဒကာဓမ္မတို့ကိုယ့်ကိုယ်စကြံသေးတယ်သူတို့ကနှစ်ခုပြောပြီဥဒိစ္စလည်းကျွန်နေသွန်းတာကကိုယ့်ကိုယ်စကလည်းကျွန်နေသွန်းတာကိုယ့်ကိုယ်စကပဲလို့ကျွန်နေသွန်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကပါသူကလေးရှေ့သွားရတော့မလို့လူနောက်သွားရတော့မလို့လူသူကခရီးကုန်ပေါ့သူကသူကပြည်တော်သူစိတ်တယ်လေမကောင်းတဲ့ပဏိတိပါဒအာရိဏဒါနတွေလေသူကပြန်ပြီးနှုံးသွင်းနေသွင်းအဲရှေ့ကနာတရားဓမ္မနဲ့ဆရာဓမ္မနဲ့ကပ်ပြီးအမတော်ဝသေးဘူးလို့သူကဒီလိုနဲ့အကောင်းပဲလေတွေးချင်တွေးအစိုးဘက်ကငါမားခဲ့တာဒီကမနေလားမားကြတာတွေကမနှဲလာဘူးဆိုတာလေကုက္ကုသာရှေ့သူတော်ကောင်းလို့ကလည်းလုပ်ပြရလားမလုပ်ရသေးဘူးဆိုတာကောဒါဖြင့်နောက်ဆုတ်လိုက်ရှေ့ဆိုးလိုက်နောက်ဆုတ်လိုက်ရှေ့ဆိုးလိုက
1: ်
0: သူစိတ်ကလုံးနဲ့ကောနှမျိုးမှုထမ်းသူစိတ်ဒီဘက်ကလည်းသူကပြန်အောင်ပြီသူစိတ်ဒီလည်းပြန်မလုပ်ရသေးဘူးလို့ဆိုရင်သူစိတ်ဒီလည်းပြင်ပြသားဖို့တော့ကထားတယ်သဘောကျသူကြိုက်တယ်ပြည်ပြည်သားကိုတော့တော့ကတော့ကဒါတွေကငါမဆွေးညာတွေပါလားသူကြိုက်ပြည်ပြည်သားတွေပဲတော့ပါတော့ပါ
1: တ
0: ော့ကဆွေးမပြုတ်ရသေးတဲ့သူတော်ကောင်းအလုပ်တွေအတွက်ကြတဲ့ခါကြလို့ချင်းဖြင့်နဲ့တရားဓမ္မတို့ဘယ်လိုဖြစ်နေအဖန်ကလေးတဲ့သူစိတ်ထဲမှာဒါတွေမပြုတ်ရသေးဘူးဆိုတော့စိတ်ထဲမှာတော့ကဖြစ်နေတယ
1: ်
0: ဘာကြ။ဒါပြန်ပြီးပါသေးတဲ့သူကြိုက်တဲ့လေသူကတော့ကဖြစ
1: ်။
0: မပြုတ်သေးတဲ့သူကြိုက်တဲ့တွေရော။တော
1: ့ကဖ
0: ြစ်ပါ။ဩော်တော့လုတ်တော့တခုမှလုတ်တာမပေါ့။မှန်ပ
1: ါ
0: ပါ။ခုလက်ရှိလုတ်ပါလို့သေ
1: း။
0: ဒါပြန်သူဒီကရမတို့မတတ်ဖို့ဓမ္မဟုတ်ကဲ့လား
1: ။ဟုတ်
0: ပါပါ။ဒီဝကိတ္တသူကြိုက်ကိုတော့လည်းအောင့်မြင်နေပြန
1: ်
0: ။မပြုတ်သေးတဲ့သူကြိုက်တဲ့ကောင်းတဲ့လုတ်တွေကြတာမလုတ်ပါသေးလို့ခက်သေးတယ်လို့လည်းတော့ကဖြစ်။မှန်ပ
1: ါ
0: လုံပြည်သားတွေကြကြံတော့လည်းစိတ်ကမကြည်မနှက်ဖြစ်နေပြန်တယ်မလုံသေးတာအတွက်လည်းလုံလို့လုတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သောကဖြစ် ဒါဖြင့်တရားရဟန်းတို့ကုက္ကုဆာဆိုတဲ့တရားဒီကုသိတံကတံခုကတံကုသိတံဆက်ဆဝဆိုကတံပြုပြီဒီကုက္ကုဆာဆက်ဆဝတဲ့အလုပ်ကိုပြုလေရှိတယ်သူကဆက်ဆဝတဲ့အလုပ်ကိုကတာကတဒုသရိတသုသရိတပြုပြီးသားဒုစိတ်မပြုရသေးတဲ့သူစိတ်တွေအတွက်သူကစိတ်ကဟိုရောက်ဒီရောက်ရင်းနေတယ်ပြုပြီးသားဒုစိတ်ရှိတယ်ရောက်သွားတာမပြုတ်သေးတဲ့သူ့ကျက်ရှိကအဲ့ဒါကခေါ်ကြကုက္ကုသဆိုတာနှစ်ဖက်နော
1: ်
0: ပြုတ်သေးတဲ့သူ့ကျက်ကိုလည်းစိတ်ကရောက်ချင်ရောက်မပြုတ်လိုက်ရသေးတဲ့မပြုတ်မိသေးတဲ့သူ့ကျက်တွေကိုလုတ်တာတော့ဟုတ်ကဲ့ဘောဓာတွေကမလုတ်ရသေးဘူးဥဒ္ဓတွေကတော့လုတ်ပြီးနေပြီသွားတာခေါ်ကြလုတ်ပြီးတယ်ကလည်းအကုသို့ပဲသွားတယ်မလုတ်သေးရတာကလည်းဆိုးရိမ်လုတ်သေးတာကအကုသို့မလုတ်သေးတာကလည်းဆွေးရင်တာလုတ်ဖြစ်တာလားလို့မေးပြန်တယ်အဲလုတ်ဖြစ်တာလားလို့မေးပြန်တယ်လားမလုတ်ဖြစ်ဘူးဒါပြန်သူ့ဟာသူ့ဟာသူကုက္ကုဆဖြစ်နေတာသဘောကျသူ့ဟာသူပါဖြင့
1: ်
0: ရှင်းလားသူ့ဟာတော့တရားဓမ္မတို့တရားထုတ်မယ်ဆိုရင်လာတတ်ပါရဲ့သိကံကြီးမှလည်
1: းလာတတ်ပါလား
0: ဒီနှစ်ချက်မှလာလိမ့်ရှိတရားထုတ်မယ်ဆိုရင
1: ်
0: ဟောငါတော့တရားတော့အထုတ်မယ်ပဲဆိုမှပဲ။ဟောဒီမပြုတ်ရသေးတာလေးရှိသေးတယ်။အဲလုတ်ပြရသေးရှိသေးလေရှိသေးတယ်။ကိုကန့်ကွက်ချလိုက်တာ
1: ။
0: ဟာမင်းမလာနဲ့ဆိုပြီးဒီကလာသူ့ကိုအနစ်္စညာနဲ့ညာနဲ့ရှင်းဖို့ပြလိုက်ကြ။ဟုတ်ပါဘူ
1: း။
0: ဘုဘုရားကဘာလို့ခရ။ညာနဲ့ရှင်းဖို့ပြီးဒီကလာပြလိုက်သူကမပြုတ်ရသေးတဲ့သူစိတ်လည်းအောင်းနေတယ်။ဟုတ်တယ်လို့မလို့ဘူး။ဒီကပေးသောသူစေတရားငေဒါရင်းနဲ့မလို့ပါမှန
1: ်
0: ပါပါရှိပါတဲ့ဓမ္မတွေဝိတုထူလေးနည်းနည်းထုတ်ပြပါမယ်ဓမ္မတရိကသို့သူကြီးဆိုတာဓမ္မတွေတို့တို့ပဲပြောပါမယ်5မိနစ်ကြံလို့နော်55မိနစ်လူသားယောက်ျားရှင်မင်းကမိတ်ချကြတယ်လူသားဘုံလုံးတယ
1: ်
0: သဘောဓမ္မတွေသူကြီးသားရတာနောက်55မိနစ်ရှိလာတဲ့အခါကျတော့ဒီလည်းပဲတစ်ချက်နဲ့ခုတ်ပြပြီးသားရမှာနှစ်ချက်လောက်ခုံးမှပြတ်တော့တိုင်းပြည်စုရံနဲ့လူသားရာသူကလူတွေညှင်းကြပါတယ်ဆိုပြီးတိုင်းပြည်စုရံနဲ့လူသားရာသူကကြာလူသားရာသူကကြာပြီဒီကလည်းအဲ့ဒီနေ့မှာပဲသူအဲဝိသားတွေလည်းရေးတွေပါတယ်ချုပ်ပြီးဒုက္ခမမလည်းပြောတယ်နှောနေရေးမရောတဲ့နှုတ်နဲ့ကောကောင်းမွန်စားရအောင်လေရာသူလည်းကြာပြီသင်္ကြန်လည်းရပြီအေးကောင်းမွန်စားရမှုပြီးဒီကရသူရေကျိုးမှုချိုးပြီးဒီကရအဝတ်ရှင်မြန်ပြီးဒီကရနေရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကလည်းဒီနေ့ဘုရင်ချွတ်ရပါမလို့ဟောဓမ္မတတိကချွတ်ရမယ်ဒီနေ့ရာထူးကြတယ်နေနွားတို့မင်းနဲ့စားမယ်နေဆိုသွားပြီးဒီကရသေးဦးလာဘူးအဲ့ဒီသွားရမှန်ပ
1: ါပါ
0: ရတဲ့အခါကျတော့သူစိတ်ထဲမှာဆုံးလေးပါသည်နွားတို့ဆုံးလောင်းညံတဲ့စိတ်ပေါ်လာမှန်ပါပါဘောဂရဏရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းချွတ်ရမယ်လို့ဒုတိယဖဲဆိုပြီးကရသနာပါတယ်ဆိုပြီးဒီကရအဲထောင်းလောင်းပြီးကြွမတော်ဘူးဒီတဲမှာလည်းအိမ်ထဲမှာပဲဖုံးနေ
1: တ
0: ယ်။အဲဖုံးနေတဲ့ခါသူကလူလဲဒီနာမှာနွားတို့ဓမင်းကစားရဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းသူကရက်ခါရဲ့ရက်ခါပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းဖုံးနေဒီလိုနဲ့ပဲနေပြီးဒီကရဏလူလဲစားတော့ပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာတရားဓမ္မဟောလိုက်တရားဓမ္မဟောလိုက်တော့ကုက္ကုဆကဝန်းလာတရားဓမ္မဟောတော့ဟောတရားတော့မှန်ပါပြီလေငါကနှစ်ပေါင်း50နာရီလူသားယောက်ျားလောက်ထားတာဒီချိန်ကဝင်လာရေးနေကြလားဘာဝင်လာပါလဲအဲပြီးပါပြီဆိုသူ့ရိုက်တွေဝင်လာငါကပြီးပါပြီဆိုသူ့ရိုက်တွေဝင်လာတယ်ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတရားလေးနားပြီတရားခဏနားလိုက်တခါကြီးဘယ်နဲ့တော့သူ့တရားဟောတာနားဝင်ရလားနားတယ်တော့ရှင်ပြဟောတာတော့ရောက်ပါရဲ့ဗျာတို့ဆိုတပည့်တော်ကစိတ်မငြိမ်ဘူးအနည်း55နှစ်သတ်ထားတဲ့လူသားစိတ်ကြီးကဒါတွေကအကုသို့တွေငါယူပေးမှာတွေပဲဆိုပြီးဒီကရအဲ့ဒီစိတ်ရောက်နေတယ်ကိုယ့်ကိုယ်စားနောက်ကဟာပြန်ရောက
1: ်
0: အဲ့ဒီနောက်ကဟာပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာပြောလိုက်တယ်ဒကာကြီးဒီစိတ်မရောက်နဲ့ဒကာကြီးသဘောနဲ့သတ်တယ်လားရှင်မင်းအမိတ်နဲ့သတ်ရတာလားဟာရှင်မင်းအမိတ်နဲ့သတ်ရတာပါအိုးဒကာကြီးဒါရင်တရားသာတောင်းမှနာကိုယ်သဘောမဟုတ်ဘူးဒီလိုပြန်ရောက်ပြီးဒီကရဆက်ဟောလိုက်ဆက်ဟောတော့ရတဲ့ဥလာဘူးတရားစစ်ချက်မှာဝင်လာ
1: မ
0: ှန်ပါဗျာအင်းဖြစ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ဝင်လာဟောတာဒီဖြစ်တဲ့ဓာတ်တွေဖြစ်တဲ့ဓာတ်တွေဖြစ်တဲ့နဲ့ဝင်လာတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ပြန်မှာခင်ဗျားတို့တော်တော်မကဘူးနော်မှန်ပါဗျာ ူရယာဘေယသင်္ခဘေယအာရိနမနေဝိနမွန်စီရုကုမြတ်တယ်ပြိသင်္ခာမြာသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာရောက်ပြတ်တရားနာရင်တရားနာရင်ခန္ဓာချုပ်လိုက်သွားတာဘောရီဖြောက်ပြီးချုပ်ပြီးလိုက်သဘောကျဥဒိသရှင်သာရိပုတ္တရာဒီခဲပလိုက်ဒီဥစ္စာဒီကောင်မဟုတ်ဘူးသူပြေဖက်ကပြိတကလာနောက်တရားနဲ့ခန္ဓာညာတဲ့တရားနဲ့ချုပ်ခိုင်းလိုက်ချုပ်ခိုင်းတော့ဟောသူဒီကားလို့ဆိုသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာရောက်သွားပြီဆိုတာရှင်သာရိပုတ္တရာသိသေးတော့မှတရားပွဲရတယ်ဒကာကြီးစိတ်တည်ပြလားတည်နေပြအနေရကြပါပြီဗျာမတ်တော်မဆိုင်ဘူးနော်ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းကြွသူကလည်းအိန္ဒိယထွက်ပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့အဲခကြီးလေးလိုက်ပို့တာပေါ့ဗျာလိုက်ပို့ပြီးပြန်သွားဗျာမေးတကားတော့သွားတော့လမ်းမှာနွားခွေတယ်ဒီဓမ္မတတိကခေါ်သားကြီးရလေနွားခွေတယ်တပည့်တကားလည်းဒီနေ့ဆွန်ပြေဒီနေ့ရာထူးကြဒီနေ့ကနွားနေဆိုရှင်သာရိပုတ္တရာစားတယ်ဒီနေ့နွားနေနွားခွေတည်တယ်ဆိုတော့သရေကြီးကပြန်သွားရသွားတော့ဘုရားကွာချက်ဘုရားကွာချက်တော့ဘုရားသခင်ကလည်းကျေဓမ္မရတိကဘုရားကသရမင်းက95နှစ်တည်းနဲ့လူသားယောက်ျားကြီးလှုပ်လာသေးတယ်ဒီနေ့ပဲရှင်သာရိပုတ္တရာနွားလို့ဇွန်ကတ်တယ်ဒီနေ့ပဲလိုက်ပွေရမတာပြန်နွားပွေသေးတယ်ဗျာနွားပွေဆိုနွားကဘလူးနွားဘူးအဲ့ဒါနဲ့သေးတယ်သူများပဲဂရိလာပါလေအိုးတုတ်တည်တာပြေသွားတယ်ကွာဟာ95နှစ်တည်းနဲ့တော့ပတ်တာတဲ့ဥစ္စာကြီးပြတုတ်တည်တာပြေသွားရတယ်ကိုအနုရောမညာရတယ်ကွာသင်္ခါရုပ္ပဏညာရကဲဘလို့ထူးခြားကိုယ့်ကိုယ်စားသတ်လိုက်ရှင်းမလားအဲ့ဒါလူသူတယောက်မှာဒကာဓမ္မတို့မမားတော့ရှင်းနေတာဘယ်သူမှမရှိဘူးအပြစ်တွေကတော့အများကြီးရှိတာအဲ့ဒါဘယ်တော့မှမတွေ့နဲ့ဒီဘုန်းကြီးပြောတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတဲ့ဖြစ်ပြပဲအရေးကြီးနေတာသာဘုရားတို့ဒီညာတက်သွားလို့ရှင်တကားတက်ဘာမှအစိုးရနေကြမလို့ဒါကနဲ့95တိုင်းတနည်း900ဆယ်ယောက်ပရမဆုံးကတ္တဆို900တယောက်ရောတတ်တာဗျာဓမ္မရတိကတတ်တာအဲဒီတော့ကြီးကျယ်တဲ့အကုသိုလ်ကြီးကြီးကျယ်တွေလောက်ထားတာတောင်မှဘယ်နဲ့ကပုဂ္ဂုစဖယ်ပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာဖယ်လိုက်ရင်းစားတယ်ဒကာကြီးသဘောမဟုတ်ဘူးရှင်းမြန်သဘောတွေဗဒါသာခိတ်ခါကျိုးဟောတာကနှလုံးသွင်းသောဥပဒနာသက်သာနှလုံးသွင်းကနေတော့သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ရောက်တယ်။သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ပြီးရင်အာရုံတရားဓမ္မတို့မှမဲ့ဉာဏ်ကျန်တော့။ကဲဘလို့ဖြတ်သွားတာ။ဒါသာဖယ်ချလိုက်တာတော့ဆိုတာရေးကြည့်။ဒါဖယ်လိုက်တာ။အဲခင်ဗျားတို့သာနာ့ငါမှတ်ခဲ့တယ်၊ယူခဲ့တယ်၊သိခဲ့တယ်။တရားအထုပ္ပဏိမှလာမယ်ဆိုသူပြည့်ပြည့်ရှုရလိုက်တနည်းအားဖြင့်မောင်းနေပဲနေလိုက်။ကိုယ်လုံးနေတဲ့ဥပဒနာသာလုံးလိုက်ပါတဲ့။ဒါကြတဲ့ခီးပေါက်သွားပါလိမ့်မယ်။ရမလားကဲဒီနေ့ဒီရင်တော်ပါအောင
2: ်ဘုကောင်းတဲ့အနတ်တဲ့ရွှေချက်ဆက်တော့ပဲအရှင်အနတ်အစတိတို့ဖြင့်ရောရှင်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ဒီအချင်းအကုန်ညံ့တဲ့မြောင်ကြည့်ပြီးတော့အတုပါအတုပါလို့လည်းရှုနိုင်ပါတယ်ဒါလည်းသဝိညာဏကအတုပါတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ပေါင်းလိုက်တော့အဝိညာဏကအတုပါကတစ်မျိုးသဝိညာဏကအတုပါက3မျိုးဖြစ်တယ်နော်3မျိုးကဘာတွေလဲ32ကောထာတရဲ့ဘိုးလောက်ကဲကိုမကောင်းတဲ့အနတ်အသက်စသည်ရောရှင်ရှုံထွေးနေမှုရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်လဲ3မျိုးအဲ့ဒီအတုပဘာဝနာတွေကိုကျင့်ဖန်များစွာတက္ကတက္ကရှုပြရပါတယ်အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲမိမိတို့ဒီယုတ်နံဒီအပေါ်၌တွေ့တာမေမောနေတဲ့ရာဂတိကွာကြသွားလိမ့်မယ်။ယုတ်တရားပေါ်မှာဒီအတုပရှုတယ်လို့နန္တရားတွေမှာအကုသို့နန္တရားတွေကတော့ယုံချဆက်သွဲ့ဧကံစင်စစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီယုတ်တရားတွေကိုဒီအကုသို့နန္တရားတွေကိုတော့အတုပလို့ရှုနိုင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အကုသို့တရားတွေဒီမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုသာကျင့်သည့်ဧကံပြိမာဖြစ်တဲ့အတွက်ယုံချဆက်သွဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်တွေစိတ်ထားတွေဖြစ်ကြတယ်။ဉာဏ်ရှင်ဆက်တုပ်ကကောင်းနေတဲ့စိတ်တည်စိတ်တည်းကိုလည်းသိသိပြီးတော့အတုပအတုပလို့ရှုပြရတယ်။နောက်တစ်ခုကုသိုလ်တရားတွေပါတဲ့ဇောဝိတိစိတ်အစဉ်တွေလည်းရှိကြပါတယ်။ခောကုသိုလ်ဇောဝိတိစိတ်အစဉ်တွေဟာလည်းဒီကုသိုလ်ဇောဝိတိစိတ်အစဉ်တွေကိုအကြောင်းခံပြီးတော့အကုသိုလ်တွေထပ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခောကုသိုလ်ဇောဝိတိစိတ်အစဉ်တွေကိုလည်းအတုပအတုပလို့ရှုနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ကုသိုလ်ကအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်တွေတချို့တချို့နှလုံးမသွင်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာမဖြစ်တတ်ဘူးလားဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဥပမာကုသိုလ်ကအကြောင်းပြုပြီးအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကငါတိကောင်းမကုသိုလ်ပြုမယ်ပြုပြီးလို့ရှိရင်ငါတိလူချမ်းသာဆုတောင်းမယ်တိနာချမ်းသာဆုတောင်းမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ကအကြောင်းပြုပြီးအကုသိုလ်ထပ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်နော်။အဲ့ဒီပုံစံလိုပေါ့ ကုသိုလ်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောဘတွေဖြစ်မဲ့ဒေါသတွေဖြစ်မဲ့မောဟတွေဖြစ်မဲ့မမနာတွေဖြစ်မဲ့အိတ်တံမိစရိယတရားတွေဖြစ်မဲ့အဲဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီကုသိုလ်တရားတွေကလောဘဒေါသမောဟမမနာအိတ်တံမိစရိယအစရှိတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကျေတွန်းပြုနေခြင်းကြောင့်ဒီကုသိုလ်တရားတွေကိုလည်းရွှေရှားစစ်တို့ပဲအနည်းအဖြင့်နှလုံးသွင်းပြီးတော့အတုပါအတုပါလို့ရှုနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပအချင်းရာတွေညနေမှာပေါ်လို့ပေါ်လာပြီဆိုလို့ကျင်တော့အတိတ်ကနေပြောပြီးအနာဂတ်ဆုံးတဲ့အဖြစ်ယုံနာနှစ်ပါးနည်းနဲ့ဖြစ်စေခန္ဓာငါးပါးနည်းနဲ့ပဲဖြစ်စေဒီယုတ်တရားနတ်တရားခန္ဓာငါးပါးတို့ကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပအချင်းရာထင်အောင်ဝိပဿနာရှုရတယ်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယောဂီတတော်ကောင်းရဲ့ဉာဏ်ကတတော်လေးထက်လာပြီခဏပြစ်စုံပန်တော့စိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ထိုအချိန်ခါမှာအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပုံကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရလည်းဖြစ်ဖြစ်စသည်ဖြင့်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဏယောသလနာဘတ်တာဝေဒနာတဏှာဥပါဒါဘောသတိတရာမရဏဆိုတဲ့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါအင်္ဂါရတ္တိကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရပါတယ်အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်လို့ဝိပဿနာရှုခဲ့တဲ့အခါတော်တော်လေးအားရလာပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမှာတော်လေးစေရှုခွက်ရူပတတကရှုနည်းအရူပတတကရှုနည်းဆိုတဲ့ဒီဝိပဿနာရှုနည်းတွေကိုတစင့်တက်ပြီးရှုနိုင်ပါလေ။အဲဒီလိုဝိပဿနာရှုခဲ့တဲ့တော်စုံစုံရှုလိုက်လို့စိတ်ထဲမှာတော်အယံကျင်းတတ်လာပြီ။ဒီယုတ်ဒီနန္ဒီရဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုခဏပြစ်စုံပန်ဆိုင်အောင်ညာထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့ပြီးဆိုရင်တော့အိမ်မှာဥရိယပြညာအကျေရှုဘောနည်းဆိုတဲ့ရှုဘောနည်းတစ်ခုဝင်လာတယ်။အဲဒီရှုဘောနည်းကိုဘုရားရှင်ကအဓိကဥတည်ပြီးတော့မဟာသတိပဏ္ဏသုတ်တံမှာပဲလို့ညွှန်ကြလေ။သမုဒိယဓမ္မနုပတိဝါကာယတမေဝိဟရတိဝယဓမ္မနုပတိဝါကာယတမေဝိဟရတိသမုဒိယဝယဓမ္မနုပတိဝါကာယတမေဝိဟရတိသမုဒိယဓမ္မနုပတိဝါကာယတမေကာယ၌ဝါရူပကာယနာမကာယ၌သမုဒိယဓမ္မနုပတိဝါဖြစ်ချောင်းသဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသဘောကိုအဖမ္မထတ္တရှိလေရှိသည့်ဖြစ်ရမူလေဝိဟရတိနေလေ၏ကာယတမေကာယ၌ဝါရူပကာယနာမကာယ၌ဝရဓမ္မတုပတိဝါချုပ်ချောင်းသဘောနှင့်ချုပ်ခြင်းသဘောကိုအပ္ပမန္တတရှိလေရှိပြီးဖြစ်ရမူလီဝိဟရတိနေလေ၏။ကာယတမေကာယ၌ဝါရူပကာယနာမကာယ၌သမုဒိယဝရဓမ္မတုပတိဝါဖြစ်ချောင်းသဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသဘောချုပ်ချောင်းသဘောနှင့်ချုပ်ခြင်းသဘောကိုအပ္ပမန္တတရှိလေရှိပြီးဖြစ်ရမူလီဝိဟရတိနေလေ၏။ဆိုပြီးတော့ဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်။အဲ့ဒီသဘောတရားရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိနာမိဒမဲ့ပါဠိတော်ဒီမှာလာရှိတဲ့အတိုင်းသံဃာဆရာတော်မြတ်ကလည်းဘယ်လိုဖွင့်ဆိုတာလဲအဝိဇ္ဇာသမုဒိယရူပသမုဒိယတဏှာသမုဒိယရူပသမုဒိယကာမသမုဒိယရူပသမုဒိယအာဟာရသမုဒိယရူပသမုဒိယနိဗ္ဗာတိလက္ခဏံဆိုပြီးတော့သမုဒိယမှာ၅ချက်ဝရကြတာလဲအဝိဇ္ဇာနိရောဓရူပနိရောဓတဏှာနိရောဓရူပနိရောဓကာမနိရောဓရူပနိရောဓအာဟာရနိရောဓရူပနိရောဓဝိပရိနာမလက္ခဏာဆိုပြီးဝရမှာလဲ၅ချက်ရူပခန္ဓာမှာဥဒိယ၅ချက်ဝရ၅ချက်ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်ရှိလဲ10ချက်ရူပခန္ဓာမှာဥဒိယပြညာ10ပါးဝေဒနာခန္ဓာမှာလဲဥဒိယပြညာ10ပါးသင်္ခါရခန္ဓာမှာလဲ10ပါးသင်္ခါရခန္ဓာမှာလဲ10ပါးဝိညာဉ်ခန္ဓာမှာလဲ10ပါးပေါင်းလိုက်တော့ဥဒိယပြညာဘယ်လောက်ရှိလဲ50အဲ့ဒီရှုွက်တွေကိုရှုပါဆိုပြီးတော့ဒါဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီရှုွက်ရှုတာရဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးဘက်ကလည်းတရားကြီးတွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့ဟောနေလိုက်တာတော်တော်လေးပြသွားတယ်။ဒီရှုွက်ကခုမှဆက်ရောက်လာတယ်။ဘုရားရှင်ဆိုလိုနေတဲ့တတိပံခြင်းစင်မှာလာတဲ့ရှုွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာပြောတယ်လဲ။အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤတဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤကမ္မဇာယုတ်တို့ဤဖြစ်ခြင်းသဘောသူကအဲ့ဥဒိယရှုနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤတဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤကအဲ့ဒီလိုရှုတဲ့ရှုခွက်ကိုတော့ပြည့်စည်ရတော့ဥဒိယတတနာအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုရှုနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ကမ္မဇယုတ်တို့ဤဖြစ်ခြင်းသဘောဆိုပြီးအဲ့ကမ္မဇယုတ်တို့ရဲ့ဖြစ်မှုသဘောလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်တာကိုတော့ခဏတော့ဥဒိယတတနာခဏအဖြစ်ယုတ်တရားတို့ရဲ့ဖြစ်မှုကိုရှုနည်းလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်။အလားတူပဲဒီပြစ္ဆုတ်ကအကြောင်းနဲ့မှဘုရားရှင်ကအာဟာရသမုဒိယရူပသမုဒိယဆိုပြီးဟောထားပါတယ်။အတုသဖြင့်လူသားများအတွက်အာဟာရအပေါ်မှာယက်တည်ပြီးအသက်ရှင်ရတာဖြစ်တော့ပစ္စုပန် ယုံတရားကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ပိစုတ်ပါအကြောင်းတရားဘုဒ္ဓအကြောင်းတရားတွေထဲမှာအာဟာရကပြတ်ထန်းနေတယ်ဒါကြောင့်အာဟာရလို့ပြောလိုက်ရင်အာဟာရနဲ့ပိစုတ်ပါအကြောင်းတရားချင်းတူညီနေတဲ့စိတ်ကုတုတွေလည်းထည့်သွင်းပြီးယူရပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီရှုခက်ပါဆက်ပြီးယုံတရားမှပြောလိုက်ရင်ယုံတရားတွေကခொနကအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ယုတ်ကကမ္မဇယုတ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ယုတ်ကအာဟာရဇယုတ်ကုတုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကဥဒ္ဒဇယုတ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကစိတ္တဇယုတ်ဆိုပြီးယုတ်၄မျိုး꿰တယ်အဲ့ဒီ꿰တဲ့အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့စိတ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်စိတ္တဇယုတ်ဖြစ်၏စိတ်စိတ္တဇယုတ်တို့၏ဖြစ်ခြင်းသဘောဥဒ္ဓဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဥဒ္ဓဇယုတ်ဖြစ်၏ဥဒ္ဓဇယုတ်တို့၏ဖြစ်ခြင်းသဘောအာဟာရဖြစ်ခြင်းကြောင့်အာဟာရဇယုတ်ဖြစ်၏အာဟာရဇယုတ်တို့၏ဖြစ်ခြင်းသဘောဆိုပြီးဒီလိုရှုရတယ်အဲ့ရှုတဲ့ပိုင်းမှာစိတ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်စိတ္တဇယုတ်ဖြစ်ဥဒ္ဒုဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဥဒ္ဒဇယုတ်ဖြစ်အာဟာရဖြစ်ခြင်းကြောင့်အာဟာရဇယုတ်ဖြစ်ဆိုတာကပြင်းစရာတော့ဥဒ္ဒယတတနာအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုမြင်အောင်ရှုနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်အကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုမြင်အောင်ရှုတယ်ဆိုတာကဘာပြောတာလဲအကြောင်းတရားတွေထင်ရှားတည်ရှိနေခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားရဲ့ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာမှုကိုမြင်အောင်ရှုတယ်နည်းစနည်းလို့ဆိုလိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုရှုခြင်းကြောင့်ဘာအကျိုးများရှိပါသလဲဒီလိုတော့အမြင့်ကျယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းကိုခွန်ကြီးဒီနေ့ဟောခြင်းလို့ပါနော်အဲ့ဒီတော့နောက်ကမ္မဇယုတ်တို့ဤဖြစ်မှုသဘောစိတ္တဇယုတ်တို့ဤဖြစ်မှုသဘောဥရဇယုတ်တို့ရဲ့ဖြစ်မှုသဘောအာရဇယုတ်တို့ရဲ့ဖြစ်မှုသဘောဆိုတဲ့ဖြစ်မှုလေးတက်တက်ကိုလည်းကွက်ရှုတယ်ဒါကခဏတော့ဥဒိယတတနာလို့ခေါ်ပါတယ်ခဏအဖြစ်ဖြစ်မှုတက်တက်ကိုမြင်အောင်ရှုတယ်နီးဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉာဉ်မှာလည်းပုံစံတူပါပဲနော်ကဲနောက်တစ်ခုဘုရားရှင်ကဝရဓမ္မနုပတိဆိုပြီးတော့ရှုွက်တစ်ခုဟောထားတယ်။အဲဒီရှုွက်ကိုအထက်ကရာဆရာတော်များကပရိသမီရာမဲ့ပါဠိတော်ကြီးအတိုင်းဘယ်လိုဖွင့်ဆိုထားလဲ။အဝိဇ္ဇာနိရောဓရူပနိရောဓောတဏှာနိရောဓရူပနိရောဓောကာမနိရောဓရူပနိရောဓောအာဟာရနိရောဓရူပနိရောဓောဝိပရိနာမလက္ခဏံဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤတဏှာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤဥပဒံချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤသင်္ခါရချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤကံချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤကမ္မဇယုတ်တို့ဤချုပ်ခြင်းသဘောဒီလိုရှိရတယ်။ဒါတော့မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီအဝိဇ္ဇာနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဒီဒီဘယ်ခါကျမှချုပ်မလဲ။အရဟတမေရောက်မှချုပ်မယ်။အရဟတမေရောက်မှချုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီချင်းခါဒီမိမိတို့အရဟတမေမရသေးဘူးဆိုရင်တို့အရဟတမေရမယ်အချိန်ဒီအနာဂတ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလား။ပြောနိုင်မယ်။အဲ့ဒီအနာဂတ်အရဟတမေရမယ်အချိန်မှာအဝိဇ္ဇာနာဥပါဒံသင်္ခါရကံတို့နောက်တစ်ဖက်မဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ငိမ့်သွားခြင်းကြောင့်ပရိနိဗ္ဗာန်သုတ္တိရဲ့နောက်ဆက်မှာခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံတရားတို့ရဲ့နောက်တစ်ဖက်မဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ငိမ့်ပုံကိုမြင်အောင်ရှုရပါတယ်။အဲဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းလေးမှာဘုနကစိတ်ချုပ်ခြင်းကြောင့်စိတ္တဇယုတ်ချုပ်ဤစိတ္တဇယုတ်တို့ဤချုပ်ခြင်းသဘောဥဒ္ဓချုပ်ခြင်းကြောင့်ဥဒ္ဓဇယုတ်ချုပ်ဤဥဒ္ဓဇယုတ်တို့ဤချုပ်ခြင်းသဘောအာရဏချုပ်ခြင်းကြောင့်အာရဇယုတ်ချုပ်ဤအာရဇယုတ်တို့ဤချုပ်ခြင်းသဘောဆိုပြီးအဲဒီကံစီဥဒ္ဒအဟာရအကြောင်းတရားလေးပါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေရဲ့အကြောင်းတရားထင်ရှားမရှိရဘဲခြုံငိမ့်သွားခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားတွေရဲ့ခြုံငိမ့်ဘုံကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ရှုအောင်မှရှုခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေခြုံခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားတွေရဲ့ခြုံငိမ့်ဘုံကိုမြင်အောင်ရှုတဲ့အပိုင်းကိုတော့ပြည့်စရာတော့ဝရတတနာအကြောင်းတရားအဖြစ်အပြစ်ကိုရှုနည်းလို့ခေါ်တယ်။ကမ္မဇယုတ်စိတ္တဇယုတ်ဥဒ္ဒဇယုတ်အာရဇယုတ်တို့ရဲ့ခြုံငိမ့်မှုတသက်ကိုမြင်အောင်ရှုတာကတော့ခဏတော့ဝရဒသနာခဏအဖြစ်ခြုံမှုကိုမြင်အောင်ရှုနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီလိုအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုပြက်မှုခဏအဖြစ်ဖြစ်မှုပြက်မှုဒီဖြစ်မှုပြက်မှုနှစ်မျိုးကိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုယောဂဝသရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဘာဖြစ်လာသလဲ။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာသစ္စာ၄ပါးထင်ရှားလာတယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒသဘောတရားတွေထင်ရှားလာတယ်လက္ခဏာ၅မျိုးလည်းထင်ရှားလာပါတယ်နော်အဲ့တော့သစ္စာ၄ပါးဘယ်လိုထင်ရှားလာသလဲဘုန်းကြီးတရားဏ္ဍန်စတဲ့အချိန်ခါကပြောခဲ့ပါတယ်သစ္စာ၄ပါးကိုထိုးထွင်းမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်သန္တရာဝဆင်းရဲဒုက္ခကုန်မလားမကုန်ဘူးလားမကုန်နိုင်ဘူးအဲ့တော့သစ္စာ၄ပါးကိုထိုးထွင်းသိအောင်ပထမထင်ရကျင်းတဲ့အပိုင်းမှာသစ္စာလေးပါးမှာလောကီသစ္စာလောကုတ္တရာသစ္စာနှစ်မျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ကလောကီသစ္စာဘိုင်းကိုပထမဉာဏ်မျက်စိနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ရပါတယ်။အဲဒီမှာလောကီသစ္စာလေးပါးကိုမြင်အောင်ရှုတဲ့အပိုင်းမှာဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာဓမ္မကတော့လောကီသစ္စာတစ်သက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဝဋ္ဌတစ္ဆာဖြစ်တယ်ထိုဝဋ္ဌတစ္ဆာတရားနှစ်ပါးတို့ရဲ့ပြင်းစရာတော့ဥဒိယဗျာတ္တနာခဏတော့ဥဒိယဗျာတ္တနာသဘောတွေကိုမြင်အောင်ရှုခြင်းသည်တစ္ဆာ၄ပါးထင်ရှားလာပုံနဲ့ဆက်ဆံနေတယ်အဲ့ဒီဆက်ဆံပုံကိုအထကရာဆရာတော်မြတ်ကရှင်းထားတယ်နော်ယံဘာနာနိဗ္ဗာတိလက္ခဏယံဘာယင်ကြီးသောအဝိဇ္ဇာသောတိသမုဒိယခန္ဓာနာသမုဒိယအဝိဇ္ဇာတိနိရောဓခန္ဓာနာနိရောဓပတ္တိဣဒမတပစ္စယတောဥဒိယပြတ္တနံအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒသင်္ခါရကံအစကြီးတဲ့အကြောင်းတရားတွေထိရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးထိရှားဖြစ်ပုံကိုမြင်အောင်ရှုတယ်အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒသင်္ခါရကံအစကြီးတဲ့အကြောင်းတရားတွေခြုံငိမ့်သွားခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးတော့ခြုံငိမ့်ဖို့ကိုမြင်အောင်ရှုတယ်ဒါဒီရှုနည်းကိုတော့ဘာခေါ်လဲပြစ္ဆေယတောဥဒိယပြတ္တနာဒီလိုဥဒိယပြညာ2မျိုးရှိတယ်နော်ပြင်းစီရတော်ဥရိယပြတတနာအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်ပြည့်ရှင်နီလို့ဒီလိုအတော်ကပြောထားတယ်အကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်ပြည့်ရှင်နီဆိုတာကအကြောင်းတရားထင်ရှားရှိအကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုလည်းမြင်အောင်ရှုတယ်အကြောင်းတရားချုပ်ငင်းရင်အကျိုးတရားချုပ်ငင်းပုံကိုလည်းမြင်အောင်ရှုတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းကိုဘာခေါ်လဲပြင်းစီရတော်ဥရိယပြတတနာနောက်တစ်ခုအကျိုးတရားတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြက်မှုတတ်တက်ကိုမြင်အောင်ရှုတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းကိုတော့ဘာခေါ်လဲခဏတော့ဥဒိယပြတ္တနာလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်ခဏအဖြစ်ယုတ်နံယုတ်တရားနံတရားခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့သို့မဟုတ်အကြောင်းခန္ဓာ၅ပါးအကျိုးခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြက်မှုကိုရှုနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဘာအကျိုးရှိတယ်လို့မြင်တော့ဣဇာတေဝပစ္စယတောစီဟခဏတောသဒွေတဥဒိယပြံပတ္တတောပစ္စယတောဥဒိယပြတ္တနေနသမုဒိယတေသံပကတံဟောတိဇနကဝဘောဓတောပစ္စယတောဥဒိယတတနေနပစ္စယတောအကြောင်းတရားအဖြစ်ဥဒိယတတနေနဖြစ်ခြင်းကိုမြင်အောင်ရှုခြင်းဖြင့်အတ္တထိုယောဂဝဆရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်၌သမုဒိယတစ္ဆသမုဒိယတစ္ဆတရားသည်ဘာဂတံထင်ရှားလာသည်ဟောတိဖြစ်ထိုချင်းကမှထိုပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်မှသမုဒိယတစ္ဆထင်ရှားလာသည်အကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုရှုတယ်အလိုအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုလေအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားဒီထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုလှမ်းရှုအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားဒီထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးဤဖြစ်ပုံကိုရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာမြင်ပြီဆိုရင်တဲ့မမြင်ဘဲနဲ့တော့မဆိုလိုဘူးနော်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သာမြင်ပါစေမြင်ရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှသမုဒိယသစ္စာထင်ရှားလာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဇနကဝဘောဓတော်ဇနကဝဘောဓတော်ခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားတို့ကိုတည့်ရင်ဖြစ်ပေါ်စေတတ်သည့်ဇနကအကြောင်းတရားကိုမမတိတိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွင်းပေါက်သိမြင်ခြင်းကြောင့်ဒီအကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုဝိမသနာသမ္မာတိတိဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်တည့်ရင်ထွင်းပေါက်သိမြင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်သောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တာမှသမုဒိယသစ္စာထင်ရှားတယ်။အဲ့ဒီစကားလေးကိုပြန်ကြည့်ပါစကားကြီးတွေဒီကမာကြီးတွေ။ဒီသမုဒိယသစ္စာကိုဟိုတိုင်းမှဆိုတည်ရဲ့အတွက်ကအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုသိမှသမုဒိယသစ္စာထင်ရှားတယ်။အဲ့ဒီထင်ရှားတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုပြန်ပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ဆက်စစ်ကြည့်ပါဒီဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံတက္ကရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေဒီဒီဘဝခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်။အဲဒါဒီဘဝခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ဒီဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံတက္ကရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေဒီဒီဘဝမှာပြည့်စုံပြည့်ထောင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေဟုတ်သလား။မဟုတ်ကြဘူး။ဒီဘဝပြည့်စုံပြည့်ထောင်နေတဲ့ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံတက္ကရကံဒုက္ခအနာကခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားတို့ရဲ့အကြောင်းရင်းသာဖြစ်တယ်။ပိစုံပါခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားတို့ရဲ့အကြောင်းရင်းဟုတ်သလားမဟုတ်ကြဘူး။ဟောအတိတ်ကပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကဒါလည်းပိစုံကပိစုံပါခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားတို့ရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့အတိတ်ကိုလမ်းပြီးမရှုခဲ့ရင်အတိတ်ကပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုသမ္မာတိတိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်တွေ့ပေါက်ပြီးသိနိုင်ပါမလား။မသိနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မရှုမှမရှုတာပဲနော်မရှုဘူးဆိုလို့ရှိရင်သိမလားမသိဘူး မသိခဲ့လို့ရှိရင်အတိတ်ကထူထောင်ခဲ့တဲ့ကျုပ်စုပြထောင်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒီဘဝမှာအကျိုးခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားဖြစ်တာကိုပဲသိအောင်မလားမသိတော့ဘူးမသိဘူးဆိုရင်ထုံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာသမှုရိယသစ္စာထင်ရှားမလားမထင်ရှားတော့ဘူးသစ္စာ၄ပါးမျက်မှောက်ပြုနိုင်မှနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုတာလက်ခံနိုင်ခဲ့ရဲ့

0: ယုတ်တရားနံတရားတို့ရဲ့ခဏမဆက်တသက်သက်ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝလေးကိုမြင်အောင်ရှုတယ်။ဒါ理လို့မြင်အောင်ရှုခြင်းဖြင့်ထိုယောဂဝတ္တရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှဒုက္ခတစ္ဆာထင်ရှားလာတယ်။ဘာဖြစ်လို့ထင်ရှားလာလဲ။ဇာတိဒုက္ခဝါဖို့တတ်တော်ဇာတိဒုက္ခကိုထိုးထင်း၍သိမြင်ခြင်းကြောင့်ဒီဇာတိဆိုတဲ့ဒုက္ခကိုထိုးထင်းသိတယ်တဲ့ထိုးခြင်းကမှမြတ်စွာဘုရားဓမ္မစကြာဒေသနာဆက်ရှိတဲ့ထိုးထင်းဒေသနာဒီမှာဟောထားပါတယ်ဇာတိပိဒုက္ခသရာပိဒုက္ခပြာတိပိဒုက္ခသရာပိဒုက္ခပြာတိပိဒုက္ခမရဏပိဒုက္ခစသည်ဖြင့်ဟောထားတယ်။ဇာတိတရားဒီလည်းဒုက္ခပဲသရာလည်းဒုက္ခပဲမြာတိလည်းဒုက္ခပဲမရဏလည်းဒုက္ခပဲလို့ဒီလိုဟောထားပါတယ်။အဲ့ဒီဟောထားခြင်းကြောင့်ဒီခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားတို့ရဲ့ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့သဘောလေးတက်တက်ကိုကြည့်တယ်။ဒီဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုမြင်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖြစ်မှုတက်တက်ကိုမြင်နေတာဟာဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ဇာတိဒုက္ခကြီးကိုသွားပြီးတော့မြင်နေတာတဲ့အဲ့ဒီခါမှာထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဗာတိစ္ဆာထင်ရှားတယ်ဒုက္ခတစ္ဆာထင်ရှားတယ်ဒါကြောင့်ဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ခဏမစက်တသက်သက်ဖြစ်မှုကိုမြင်ခြင်းဒီဒုက္ခတစ္ဆာကိုထိုးထွင်းသိရခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားမရဘူးလားရရှိနေတယ်ဒါကြောင့်ဒီဒုက္ခတစ္ဆာကိုဦးဇင်းတို့ခုလိုလောကီဘိုင်းမှာသိအောင်ကြိုးစားရမယ်မကြိုးစားခဲ့ရင်လောကုတ္တရာတစ္ဆာဆိုတာပေါ်နိုင်မလားမပေါ်နိုင်ဘူး။လောကီမဂ္ဂတစ္ဆာကိုကြိုးစားအထောက်ပါမှလောကုတ္တရာမဂ္ဂတစ္ဆာကပေါ်လာမှာ။လောကီမဂ္ဂတစ္ဆာခေါ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤကရင့်ကျက်လာတဲ့အဆုံးမှာလောကုတ္တရာမဂ္ဂတစ္ဆာခေါ်တဲ့လောကုတ္တရာဉာဏ်ဤပေါ်လာမှာဖြစ်တဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဤပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။လောကီမဂ္ဂတစ္ဆာတရားတွေကအာတိတော်မိယာဥပ္ပနိတ္တိအတ္တိနဲ့ကျေစုပြုပေးမှလောကုတ္တရာတစ္ဆာတရားတွေပေါ်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လောကီမဂ္ဂအသစ္စာကိုပွားအောင်များအောင်ကြိုးစားအထောက်အပံ့ရဲခုဒီမှာအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုရှုလိုက်တဲ့အတွက်တို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာသမုဒိယအသစ္စာထင်ရှားတဲ့အကျိုးတရားတို့ရဲ့ဖြစ်မှုတသက်ကိုမြင်အောင်ကြည့်တဲ့အတွက်ဇာတိဒုက္ခခေါ်တဲ့ဒုက္ခကိုထိုးထွင်းသိခြင်းကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာထင်ရှားပြီနောက်တစ်ခုပစ္စယတောဝယတတနေနာ നിര ောဓသစ္စာပကတံဟောတိပစ္စယ ानु ပါတိနာပစ္စယဝတ္တ ानु ပါဒာဝဘောဓတောပစ္စယတောအကြောင်းတရားအဖြစ်ဝယတတနေနာချုပ်ပြခြင်းကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့် നിര ောဓသစ္စာ നിര ောဓသစ္စာတရားဒီပကတံထင်ရှားလာသည်ဟောတိဖြစ်အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံတေခရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေခြုံငိမ့်သွားခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ပြိဋိဘာနာသုတိရဲ့နောက်ဆွေ၌နောက်တစ်ခါမဖြစ်တော့ချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်သွားတယ်။အဲ့ဒီချုပ်ခြင်းမှုကိုလမ်းပြမြင်အောင်ရှုတယ်။ရှုလိုက်ခြင်းကြောင့်ဘာအကျိုးရှိတယ်လို့မြင်တော့ပစ္စယ ानु ပါတိနာအကြောင်းတရားတို့ဤထင်ရှားမဖြစ်ပေါ်ခြင်းကြောင့်ပစ္စယဝတ္တအကျိုးအကြောင်းတရားထင်ရှားရှိနေသည့်အကျိုးတရားတို့ဤအနုဘာတာဝဘောဓတော်နောက်တစ်ဖန်မဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ကြောင့်ကြီးမှုကိုထိုးထွင်းရည်တည်မြင်ခြင်းကြောင့်နိရောဓသစ္စာနိရောဓသစ္စာတရားဒီပါကတံထင်ရှားလာသည်ဟောတိဖြစ်၏အကြောင်းတရားတို့ရဲ့ချုပ်ငိမ့်မှုအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့ကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေချုပ်ငိမ့်ခြင်းကြောင့်အကြောင်းတရားထင်ရှားရှိမှဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အကျိုးတရားစုတို့လည်းဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ဘဲနဲ့ချုပ်ငိမ့်သွားတယ်။ပရိနိဗ္ဗာန်သုတိရဲ့နောက်ဆွယ်၌နောက်တစ်ခါမဖြစ်တော့ချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ငိမ့်သွားတယ်။အဲ့ဒီချုပ်ငိမ့်မှုကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွင်းဖောက်သိမြင်တဲ့အတွက်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှနိရောဓသစ္စာထင်ရှားတယ်။အဲ့ဒီအပိုင်းလေးကတော့တရားကြီးတွေအတွက်ဘုသူတ္တပြောရမယ့်အပိုင်းဖြစ်နေတယ်နော်။ဒီနိရောဓသစ္စာကကိုယ်ကအကြောင်းတရားချုပ်လို့အကျိုးတရားချုပ်ခြင်းမှုကိုမြင်တဲ့အပိုင်းရှိတယ်ဥရိယပြဉာဏ်ဖြင့်မြင်တဲ့အပိုင်းမှာဥရိယပြဉာဏ်ဒီတကယ်လောကုတ္တရာနိရောဓသစ္စာခေါ်တဲ့အတ္တင်္ဂရတ္တအိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်မျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ခြင်းကြောင့်ဒီမှာလောကီနိရောဓသစ္စာကိုပြောတော့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဒီလောကီနိရောဓသစ္စာမှာလဲလောကီနိရောဓသစ္စာလောကုတ္တရာနိရောဓသစ္စာဆိုပြီးနှမျိုးရှိတယ်လောကုတ္တရာနိရောဓသစ္စာခေါ်တဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေချုပ်ကြီးရဖြစ်တဲ့အတ္တင်္ဂရတ္တအိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကတော့အရိယမဉ္စံဘုံဉ္စံတို့ရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားဖြစ်တဲ့လောကုတ္တရာနိရောဓသစ္စာဖြစ်တဲ့ခုဒီမှာကဥရိယပြဉာဏ်ရဲ့အာယုံဖြစ်နေတဲ့နိရောဓသစ္စာဥရိယပြဉာဏ်ရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့နိရောဓသစ္စာကလည်းဘယ်လိုသစ္စာလဲလို့မေးရင်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေဒီအရတ္တမေအခိုက်မှာချုပ်ကြီးသွားမယ်ကြုံကျင်းသွားတဲ့အတွက် ပရိနိဗ္ဗာန်သုတိရဲ့နောက်ဆွဲမှာခန္ဓာ၅ပါးယုံ nant တရားတို့ရဲ့နောက်တစ်ပတ်မဖြစ်တော့ခြုံငင်းခြင်းဖြင့်ခြုံငင်းသွားပုံကိုမြင်နေ။အဲ့ဒီခြုံငင်းမှုကိုမြင်အောင်ရှုဖို့ဒီဥရိယပြအညာဘက်မှာမြတ်စွာဘုရားကညွှန်ကြားနေတယ်။အဲ့ဒီညွှန်ကြားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတကယ်လက်တွေ့အရှုခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တတော်ခံများများကတော့မပြောတဲ့ဘုသူတ္တမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာမျက်စိတော်ချာချာလင်းနိုင်တဲ့သဘောတည်းဖြစ်ပါတယ်။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တော်ခမည်းများကတော့ဆရာတော်ဘာမှမတွေ့တော့ဘူးတဲ့။အလုံးဘာမှမရှိတော့ဘူးသူကဒီလိုပြောတယ်။ဘာမှမတွေ့တော့ဘူးဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဘာပြောတာလဲ။ဘုဖက်မှာယုတ်လည်းမရှိတော့ဘူးနံလည်းမရှိတော့ဘူးဖြစ်မှုပြက်မှုလည်းမရှိတော့ဘူးဖြစ်ပြက်နေတဲ့တရားတွေလည်းလုံးလုံးမရှိတော့ဘူးလို့ဒီလိုပြောလို့တာ။ပြောလို့လိုက်တော့အကယ်၍ဘုသူတ္တမရှိခဲ့ရင်ဒီနေရာမှာငါနိဗ္ဗာန်ရပြီလို့ထင်ကောင်းသင်နိုင်ပါလေသင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းလေးဘုန်းကြီးဒီနေရာမှာဘုသူတ္တလေးတွေဘုန်းကြီးနိဗ္ဗာန်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်သူကသာသနာတော်မှာနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအယူဆလေးတွေကတော်တော်လေးတော့ခက်ခဲတဲ့အပိုင်းရှိပါတယ်နော်ကျန်တဲ့အကြောင်းမဖြစ်တော့မူကြတဲ့သတော်ကြီးတွေကတပတ်နဲ့တပတ်အယူဆလေးတွေနည်းနည်းမတူညီတဲ့သဘောလေးတွေရှိတယ်မတူညီတဲ့သဘောတွေရှိခြင်းကြောင့်နိဒကံသရောဘုရားကသူ့တရားကိုတခုတည်းမှထည့်ဟောတာတာဘုန်းကြီးတို့တစ်ဆင့်မှတ်သားလိုက်ရပါတယ်။တစ်ချိန်လုံးကပေါ့လေရှမ်းကုန်တဲ့တဦးကဝုချက်မင်းကြောင့်သရောကြီးထံရောက်ရှိလာတယ်။ဝုချက်မင်းကြောင့်သရောကြီးဆိုတာကတော့ရှေ့ခေတ်ကတော်လေးထင်ရှားကြွကြတော်မူတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။ပရိယပฏิပတ်နှစ်ဌာနလုံးမှာကျွမ်းကျင်လိမ္မာတော်မူတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဝိချက်တွင်းရဲ့ကြီးပါမှာတရင်မင်းကြောင့်ပါတရင်တော့တဲ့အတွက်ဝိချက်မင်းကြောင့်ဆိုတော့လို့တွင်းတယ်။သူဆရာတော်ကြီးတန်ရှမ်းကုန်တဲ့တို့ကရောက်လာရောက်လာတော့တကားဘာကိစ္စအရှိတယ်လဲမေးလိုက်တော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်အရှင်ဘုရားထံမှာနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကုံလေးများမင်းများလျှောက်ထားခြင်းလို့တပည့်တော်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့သရောကြီးကပါအမိန့်ရှိတယ်။ဒီတကားဒီမေကုံကိုသင်မန္တလေးလေးပြည့်လေးရမှာရှိတဲ့သရောကြီးတွေကိုလိုက်မေးပြီလားမေးပြီပြီဖျက်မင်းပြီးတော့သူတော်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့အဖြစ်ကိုတကားဘယ်လိုသဘောရတယ်လဲအဲ့ဒီသူတော်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့အဖြစ်ကိုတပည့်တော်နည်းနည်းမှမကြိုက်ဘူးဖျားတဲ့အားရကျင်းတတ်ဖို့မရှိဘူးဒါကြောင့်တပည့်တော်ဆရာတော်ဘုရားထံရောက်ရှိလာပါတယ်ပြီးတော့သူတော်ကြီးကဖာမင်းရှိတယ်ဒီတကားတို့ဒီလိုလွတ်ရင်မကောင်းဘူးလားမန္တလေးလေးပြည်လေးရမှာရှိတဲ့သူတော်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့အဖြစ်လဲမင်းမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါဖြစ်တဲ့အဖြစ်လဲမင်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့တို့ဒီလိုလုပ်ကြရင်မကောင်းဘူးလားမင်းလည်းနိဗ္ဗာန်မရသေးဘူးနိဗ္ဗာန်ရအောင်အထောက်အောင်ငါလည်းနိဗ္ဗာန်မရသေးဘူးနိဗ္ဗာန်ရအောင်အထောက်မယ်မင်းလည်းနိဗ္ဗာန်ရပြီပြီငါလည်းနိဗ္ဗာန်ရပြီပြီဆိုမှတို့နှစ်ယောက်တွေ့ဆုံပြီးဆွေးနွေးကြရင်မကောင်းဘူးလားတဲ့ဘယ်နဲ့တော့ဒီကကြီးအဲ့ဒါမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါပိုကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မလားဘုဒီနေရာရှုွက်ကလက်တွေ့မရှုတဲ့ယောဂီများကိုသင်ပေးရတဲ့အပိုင်းမှာတော်တော်ခက်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ရှုမလဲကိုယ်မမရောက်သေးတဲ့နေရာပဲဘယ်လိုရှုမလဲဒါတော့ပြောလို့မရဘူးညာရဲ့စွန့်ရင်အနုဘောကိုအမတန်အံ့ဩဖို့ကောင်းပါတယ်ညာရဲ့စွန့်ရင်အနုဘောကကြီးလဲကြီးမှာပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကဒီရှုွက်ကိုသင်ပေးနေတာကရှုလို့တာမရရင်ဘုရားသင်ပေးပါမလားမသင်ပေးပါဘူးဒါကြတော့ဒီကကြီးတွေယုံကြည်ရမယ်ဘုရားအပေါ်မှာသွားပြီးတန်တရားဖြစ်နေခဲ့ရင်အဲ့ဒီဥစ္စာလုပ်ငန်းကိုလုပ်ဖို့တော့အမတန်ကက်သွားမယ်ဘုရားကဒီလိုဟောထားတယ်ဆိုရင်ရကိုရရစီရမယ်ဒီယုံကြည်ချက်လေးတော့ရှိဖို့လိုတယ်အနာပါနဝင်လေထွက်လေလို့ရှုတယ်ဝင်လေထွက်လေရှုနေရတယ်ဘယ်လိုဇံရမလဲသွားပြီးစကားများမနေနဲ့လက်တွေသာရှုကြည့်စကားများပြီးစင်ကြီးပေးနေမယ်ဆိုရင်တော့စင်ကြီးတွေကတော့ဒဂုံကြီးပဲဒဂါကြီးတွေပေးလို့ကုန်မှာမလားမကုန်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလဲအဲဘုရားအပေါ်မှာယုံကြည်ချက်ကလေးတော့ရှိရဘူးလဲဒီတိုင်းပဲဘုရားရှင်ကဒီညမှာသမုဒယဝေယဓမ္မတုပါတိဝါကာယတမေဝိဟရတိစသဖြင့်အကြောင်းတရားတွေသင်ချဖြင့်အကျိုးတရားသင်ချဖြင့်ပုံအကြောင်းတရားတွေထုံချင်းသွားရင်အကျိုးတရားထုံချင်းပုံကိုမြင်အောင်ရှုပါလို့ဒီလိုညွှန်ကြားနေတယ်။ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းကိုရှုဖို့သာကြိုးစားသိပြီးတော့မစဉ်းစားနဲ့။စဉ်းစားနေခဲ့ရင်တော့ပြဿနာတွေကတော်တော်လေးရှုပ်ထွေးသွားလိမ့်မယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မိမိညာမမီတဲ့အရာတွေကိုသွားပြီးစဉ်းစားတွေးခေါ်နေုံနဲ့တော့ပြီးပါမလား။မပြီးဘူး။ဘုရားရှင်ကဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒေသနာတော်ကိုဟောတဲ့အပိုင်းမှာဘယ်လိုဟောတာလဲ။အတ္တကဝန်စရကျန်ဒီစိတ်ကုနေတဲ့တက်ကြီးသမားတို့ရဲ့ကျေဆွရနိုင်မည်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီပြိဿသမုပ္ပါဒ။ကျန်ဒီစိတ်ကုယုံတဲ့ဒီကြောင်းကျုံဆက်နေတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါဒသဘောတရားကိုထိုးထွင်းသိနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားလည်းမရှိဘူး။သဘောပေါက်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားလည်းမရှိဘူး။တကယ်လက်တွေ့ကျင့်လို့တကယ်လက်တွေ့ရှာဖွေကြည့်မှ တကယ်လက်တွေ့သိတဲ့အချိန်ခါကြမှာဒီသမာဓိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ဖက်ဖို့သိမှာဒီကြောင့်ကျဆက်နေတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားကိုလက်ခံနိုင်တဲ့အစွမ်းအားရှိပါတယ်တကယ်လက်တွေ့မသိသေးသမျှတော့စဉ်းကျင်နဲ့စဉ်းစားနေမယ်ဆိုရင်တော့အချိန်သာကုန်သွားမယ်နော်စဉ်းစားကနေပဲအချိန်ကုန်သွားမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအတ္တကဝဆရတက္ကီသမားတို့ရဲ့ကျင့်စားရနေမည်မဟုတ်ပါဘူးလို့ဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်းကဒီလိုဝန်ခံပြီးဟောတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအဲ့និရောဓသစ္စာနဲ့ဆက်စပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုလေးနည်းနည်းဘုန်းကြီးထပ်ရှင်းပြပါမယ်။သာသနာတော်မှာဒီနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနိဗ္ဗာန်မှာရုပ်ထုနဲ့တွေ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အယူဝါဒတွေလည်းပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီယူဆကိုမကြိုက်တဲ့အတွက်တော်ကြီးတွေကလည်းနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမ်းစာတွေအမျိုးမျိုးရေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီကျမ်းစာအလုံးကိုခြုံငုံပြီးဘုန်းကြီးပြောရင်တော့ဒီမဥပါတိတေသနိဗ္ဗာန်အနုပါတိတေသနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိတယ်။သာဥပါတိတေသနိဗ္ဗာန်အနုပါတိတေသနိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးဘုရားရှင်ဒီလိုဟောတာကဘာကိုအခြေခံဟောတယ်လို့မေးတော့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်နားမလည်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိကြတယ်။ရှိတော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေနားလည်နိုင်တဲ့သကလုံးနဲ့ပြောင်းလဲပြီးတော့သာဥပါတိတေသနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းဟောတယ်အနုပါတိတေသနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းဟောတယ်။ဥပမာရာဂေခယောဒေါသေခယောမောဟေခယောနိဗ္ဗာန်နာရာဂကုံခြင်းဒေါသကုံခြင်းမောဟကုံခြင်းဒီနိဗ္ဗာန်ပဲဒီလိုဟောတာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီဟောချက်ကိုဘာသာပြန်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးမှနည်းနားလည်းမှတ်သွားမှဆိုတဲ့အတွက်တော်ဘုရားကြီးတွေကတစ်မျိုးတိုက်ရိုက်ဘာသာမပြန်ပဲပုံစံတစ်မျိုးပြောင်းပြီးတော့ဘာသာပြန်ပေးကြမြန်တယ်။ရာဂဤကုံညာကုံကြောင်းဒေါသဤကုံညာကုံကြောင်းမောဟဤကုံညာကုံကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးတော့ရာဂဒေါသမောဟကုံကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုဘာသာပြန်ပေးကြတယ်။ရာဂကုံခြင်းဒေါသကုံခြင်းမောဟကုံခြင်းတက်တက်ကလေးကိုသာနိဗ္ဗာန်လို့မဆိုလိုဘူးဆိုပြီးဒီလိုဘာသာပြန်ပေးတယ်။အလားတူပဲခန္ဓာနာနိရောဓခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ခြုံငင်းမှုကိုနိဗ္ဗာန်လို့လည်းဒီကဒီလိုဟောထားတာရှိတယ်။အဲဒီဟာကိုလည်းခန္ဓာတို့ရဲ့ခြုံငင်းရာခြုံငင်းကြောင်းဆိုပြီးဒီလိုဘာသာပြန်ပေးကြတယ်။အဓိပ္ပာယ်တော့မတူဘူးနော်။မတူပုံက
1: သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတကရ1383ခုနှစ်နောက်တစ်ခုလ31ရက်2022ခုနှစ်ဧပြီလ17ရက်တနင်္လာနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောအလခတ္တပမတုတ်အနှစ်ချုပ်အပိုင်း1တရားဒေသနာတော်မရှိမနိကေမှာပါရှိတဲ့အလခတ္တပမတုတ်တံကိုနာကြားကြရမှာဖြစ်တယ်အလခတ္တပမဆိုတာအလခတ္တဆိုတာမွေကိုခေါ်တာဥပမာကနိုင်ရှင်တာမွေနဲ့နိုင်ရှင်တယ်လို့သူတို့ဆိုလို့ရမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိပန်းသူနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးတော့ဟောတဲ့တရားစာပေသင်ယူတဲ့အခါမှာဟိုသင်နာတော့ကောင်းတယ်သို့တော့တတ်လာတဲ့အခါမှာလူတွေမှာအသုံးပြုတာကြတော့တလွဲဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုသင်ယူတာကကြာကြာနာနာစာရဲ့ပေရဲ့စာပေရဲ့အဓိပ္ပာယ်လိုက်နာကျင့်သုံးမဲ့အချက်တွေကိုမှတ်ယူပြီးတော့ရှောင်းရံဆောင်းရံဆိုလို့ရှောင်းရမယ့်ဟာကိုရှောင်းအောင်မယ်ဆောင်းအောင်မယ်ဆောင်းအဲ့လိုလုပ်ရမယ်စာကိုတလွဲရောက်သွားတာမျိုးအဲ့ဒါကိုအလကတုပမတုတ်မှအဲ့ဒါကိုဟောတာမွေဖမ်းမတက်လို့ရှင်မွေကိုက်ရင်ဝေဖမ်းမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမွေးကြိုက်ခံရတတ်တယ်ပေါ့မွေးအဖမ်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မွေးကြိုက်မခံရအောင်အဲ့တော့သင်္နာတော့ကောင်းတယ်အဖြစ်ကင်းတဲ့တပညာလေးသင်္နာကောင်းတယ်သင်ပြီးတဲ့အခါမှာအသုံးချပုံကွက်ပြားချနာသွားတယ်ပေါ့ကောင်းတဲ့ဘက်အသုံးမချဘဲနဲ့မကောင်းတဲ့ဘက်အသုံးချတတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရသော်ပြအတိတ်တော်ဟောတာဖြစ်တာကတုတ်တန်ရဲ့စကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုရှင်းပြအလခတ္တ ပါဠိမှာတပ္ပဆိုရလဲမွေးကိုခေါ်တာပဲအဲ့ဒီမဲ့ဒီအလကတုမှကြတော့တပ္ပဆိုတဲ့စကလုံးကိုမသုံးမဲ့နဲ့အလကတဆိုတဲ့စကလုံးကိုသုံးတာအဲ့တော့အလကတဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့ literal meaning စကလုံးကပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုအလံဆိုတာအလကတမှာအလဆိုတာအလံဆိုတဲ့ပုဂ္ဂလာအလံဆိုတာစွမ်းနိုင်သောသို့မဟုတ်ပြည့်သောပြည့်စုံသောကတာဆိုတာအစိတ်အစိတ်ပြည့်နေသောတရားအစိတ်နဲ့ပြည့်နေတဲ့တရားလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ပြောရတယ်အလံပြိပုံသောကတော်အတ္တတိအလကတောလို့ဒီစကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဒီလိုရှင်းပြတာ။သို့မဟုတ်အလံပရိယတောကတောယတ္တတိအလက္ခတော။အစိတ်တည်နဲ့ပြည့်နေတဲ့တရား။အစိတ်ရှိတဲ့တရားလို့ဆိုလိုတာပါပဲ။အဲ့တော့လက္ခဏာဆိုတာမွေကိုဆိုလိုတယ်။အစိတ်ရှိတဲ့မွေကိုဖန်တဲ့အခါမှာဖန်တတ်ရတယ်။အဖန်မတတ်လို့ရှိရင်မွေးကြိုက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်။အဖန်တတ်မဲ့ဆိုရင်အသုံးဝင်တယ်ပေါ့။ခုခေတ်ဆိုရင်တော့မွေးရဲ့အသုံးတွေကအများကြီးပဲလေ။တယုတ်ပြေးသွားရောင်းစားတာတို့။သို့မဟုတ်အလံမဲ့ပြစားတာတို့။မွေးကိုတတိနည်းနဲ့သုံးချအောင်တုတ်ချတာ။အဲ့တော့အဖန်တတ်လို့ရှိရင်မွေးရဲ့အကြိုက်ကိုမခံရဘူး။အဖန်မတတ်လို့ရှိရင်မွေးကြိုက်တာခံပြီးသဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်။အဲ့တော့လက္ခဏူပမာစာမွေဖန်းသူနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ဟောတဲ့တုတ်တန်လို့ဒါလက္ခဏူပမာတုတ်တန်စာအဲ့တော့ဒီလက္ခဏူပမာတုတ်တန်ကိုမြတ်စွာဘုရားဘာကြောင့်ဟောတာလဲ။ဘာကိုအကြောင်းပြုဟောတာလဲဆိုအခြေမြစ်ကစာပြောမယ်ဆိုရင်ယသဗျာရဲ့ဝိသရိသဉာဏ်၄ပါးဆိုရှိတယ်။ဝိသရိသဉာဏ်ဆိုတာဝိသရထကြောက်ရွံ့ခြင်းကင်းတဲ့ရဲရဲတင်းတင်းပြောတဲ့အချက်၄ချက်။ဩဝိသရိသဝိသရထသဘောဝိသရိသဆိုဉာဏ်ယသဗျာဒီအချက်၄ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယသဗျာကိုလာရောက်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညင်းဆိုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးရဲရဲဝံ့ပြောနိုင်လို့ဒီချက်လေးချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ညံဟာအမှန်တမ်းမှထက်ပြက်တဲ့တိကျတယ်ဆိုအဲ့ဒီညံကိုဝေသရိစ္ဆညံလို့ခေါ်တယ်နော်ဝေသရိစ္ဆဝိပါရထပါရထဆိုတာကြောက်ရွံ့လူဆိုတာကိုပြောထားတဲ့အချက်ဟာမခိုင်မာလို့ရှိရင်တေယောကမြတ်ပြောမှလားလို့ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။နော်မှတော့မှလားလို့တစုံတယောက်ကထောက်ပြီးတော့မြတ်ဝေဘမှလားလို့ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။အဲ့လိုကြောက်ရွံ့မယ်။ကြောက်ရွံ့เสียလောကကင်းစင်ပြီမြတ်စွာဘုရားရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောဆိုတဲ့အချက်၄ချက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအချက်၄ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကမ္ဘာလောကမှာလူတွေကပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ထဲကပဲဖြစ်ဖြစ်ပြမာထဲကပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကိုတုံ့ပြန်ပြောဆိုညှင်းဆိုနိုင်တာမရှိဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ညှင်းဆိုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးညှင်းဆိုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုးရွံ့เสียမြတ်စွာဘုရားမှာလုံးဝမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုဒီအချက်၄ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ဝန်ရရဝန်ပြောတယ်ဆိုတော့ဝိသရိသဉာဏ်၄ပါးအဲ့ဒီဝိသရိသဉာဏ်၄ပါးကိုရှုစွာမှတ်သားကြည့်လိုက်ပထမချက်ကမြတ်စွာဘုရားကဘယ်တရားတွေကိုသိတယ်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓလို့မြတ်စွာဘုရားဝန်ခံတယ်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဆိုတာတရားခတ်သိင်ကိုအမှန်မမှန်ကန်ကန်ကိုယ်ဉာဏ်နဲ့သိတယ်လို့ဓာရီဓာရီငါသိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကရဲရဲစွာဝန်ခံထားတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး တစုံတယောက်ကလာပြီးကိုရောဒီတရားတွေတော့မသိပါဘူးဒီအချက်တော့ကိုရောသိတဲ့ထက်မပါပါဘူးလို့ထောက်ပြပြစ်တင်နိုင်စရာမရှိဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်လဲရဲတင်တယ်ပေါ့ရဲတင်တယ်ဆိုတော့ဒီအသိဉာဏ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပြီလားပဲနော်ရဲတင်တယ်ပြောနိုင်တယ်မင်္ဂလာကိုဝဉာဏ်နဲ့သိတယ်လို့ဝန်ခံထားတဲ့တရားတွေဟာတကယ်ကိုသိတယ်မသိဘူးလို့တစုံတယောက်ကညှင်းဆူထောက်ပြနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းရဲတင်တယ်။နောက်တစ်ခုကမြတ်စွာဘုရားကခိနသဝငါမှအာသဝတရားတွေကုန်ပြီလို့ပြောတာ။အဲဒီလိုကုန်ပြီလို့ထုတ်ဖို့ပြောတဲ့အထက်မှာကိုရောမှဒီအာသဝတွေကျန်နေပါသေးတယ်။ဒါတွေကိုရောမကုန်သေးပါဘူးလို့မှန်ကန်တဲ့ဘက်ကနေထောက်ပြဖြစ်တင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲအတော်ကုန်ပြီလို့ပြောတဲ့အချက်နဲ့လည်းပတ်သက်ပြီးတော့လဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရဲ့တင်တယ်ပြောတာဖြစ်တယ်။နောက်တတိယအချက်ကတော့ဒီမဖို့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အဟံအတာကာမဂုဏ်ကိစ္စတွေမိဝဲမဲ့ဆိုရင်ကမ္မကုန်ကိစ္စမိဝဲမဲ့ဆိုရင်မဖို့ရဲ့အနိယဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်။ဒီကမ္မကိစ္စဟာမဖို့ရဲ့အနိယဖြစ်တယ်လို့ဟောထားတယ်။အဲ့တော့တရားရောက်လာပြီးအနိယမဖြစ်ပါဘူးလို့ကြိုးကြောင်းစီရောဆိုတာထောက်ပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူး။အဲ့တော့အနိယဖြစ်တယ်လို့ဟောတဲ့နေရာကိုမဖြစ်ဘူးလို့ညင်းဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေလုံးဝမရှိဘူးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကရဲ့ရဲ့ဝန်ပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါကတတိယအချက်။သတုဒ္ဓအချက်ကြတော့ပါတော့စေ။ယသောဗျာကဒါဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဖြစ်တယ်။မေတ္တာပွားလို့ရှိရင်ဒေါသပျောက်တယ်။အတုပတိညာပွားလို့ရှိရင်ราคะပျောက်တယ်။အနိစ္စတိညာပွားလို့ရှိရင်ราคะပျောက်တယ်။ပညာကိုပွားလို့ရှိရင်မောဟပျောက်တယ်လို့ကမ္မထာနိလန်းနေဟောထားတယ်။ဒါလို့ရင်ဒါဖြစ်တယ်လို့ဟောထားတာမှာမေတ္တာဆိုတဲ့တရားကိုပွားတော့လည်းပဲရင်ထဲကဒေါသမပျောက်ဘူးလို့ဒီချက်ကတော့မှားယွင်းနေပါတယ်လို့ထောက်ပြပြီးပြစ်တင်နိုင်ပဲပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာမရှိဘူးတကယ်လို့တကယ်ဖြစ်တယ်။ယသဗျာဟောတဲ့တရားတွေတကယ်လို့ရင်တကယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဖះရဲ့ရဲ့တင်းတင်းပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချက်၄ချက်ကိုနော်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်တရားခသိန်းကိုကိုယ်တိုင်သိတယ်ဆိုတဲ့အချက်အာသောရိကုန်ပြီဆိုတဲ့အချက်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အတ္တရဲ့ကိုပြုတယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟောတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်အလုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ဉာဏ်နဲ့ထုတ်ဆောင်တယ်လုံးဖြစ်တဲ့ဆိုရချက်ဒီချက်၄ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညင်းဆူထောက်ပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယုတ်တိရှိပါပေါ့လေမသိတဲ့လူရဲ့ညင်းတာအဓိကမဟုတ်ဘူးပေါ့ယုတ်တိရှိရှိပယ်ဖြတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးဆိုရဒါဝိသရိစ္ဆာညာ၄ပါအဲ့ဒီမှာသစ္စာပြရလက်ထက်ကတတိယအချက်ဖြစ်တဲ့ဘေထုနကိစ္စတစ်ခုကျွလွန်ရင်မဖို့နေပါရင်အနည်းဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာကိုညင်းဆိုတဲ့ယဟန်တပါပေါ်လာခဲ့အနည်းမဖြစ်ပါဘူးညင်းဆိုတဲ့ကိုတော့ပေါ်လာအဲ့ဒါပြဿနာအဲ့ဒီပြဿနာကိုအကြောင်းပြုပြီးဒီလက်ကတုပေါ်မှာသူကဟောတာနော်အနိယဆိုတာအနှောက်အယှက်တစ်ခုပြောတာအလေးစကြံမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနှောက်အယှက်ချားဖြတ်ပြီးတော့နှောက်ယှက်တဲ့ဟာမျိုးအင်တာဖီးယားအင်တာဗင်းဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဖြတ်ပြီးတော့နှောက်ယှက်တဲ့အဲ့ဒီလိုအနှောက်အယှက်မဖြစ်နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ဒီကိစ္စကာမကိစ္စကအနိမဖြစ်ပါဘူးလို့ညင်းဆိုလာတဲ့ကိုရတော်ဘာရဲ့အယူဝါဒရှမ်းတန်ကားတွေမှာပေါ်လာတယ် ပေါ်လာရောမကဘူး तू อ่ะဒီကိစ္စကိုပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကို तू နားလဲတယ်တဲ့ तू သိတယ် तू နားလဲသလောက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကအန္တရာယ်ဖြစ်ပါတယ်လို့အန္တရာယ်ပြုတယ်လို့အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ဟောတဲ့တရားတွေဟာတကယ်တော့အန္တရာယ်မဖြစ်ပါဘူး तू အငြင်းဆိုလာတယ်အဲ့လိုပြဒနာဆိုတာအယူဆနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဘုရားလက်ထက်ကလည်းဖြစ်တာပဲရှိတာပဲနော်ယေရှုဘုရားဟောတာကိုညင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူထွက်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူလို့ဆိုရင်အရိဋ္ဌလို့ဖွဲ့ပြီးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသူ့ရဲ့ဘွဲ့နာမည်ကရှင်အရိဋ္ဌသူ့အကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာတော့အရိဋ္ဌဆိုတာဟာမျိုးရိုးကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ခတ္ထပါတိပုပ္ပတာလို့ဆိုတော့လင်းနာတွေကိုတတ်တဲ့အမျိုးတွေဘာကြောင့်လက်သားတွေကိုတတ်တဲ့ဆိုတော့မပါဘူးနော်လင်းနာဆိုတဲ့ငှက်ကိုတတ်တဲ့မျိုးရိုးကနေပြီးသင်္ကန်းဝတ်လာတဲ့ကုတော်တဲ့အဲ့ကုတော်နော်လက်သားတွေတတ်တဲ့အဲ့တော့ထူးထူးဆန်းဆန်းလောကမှာဓာမျိုးတွေရှိတဲ့အိန္ဒိယမှာဆိုလို့ရှင်နော်လူတွေကသူ့အလုံးနဲ့သူရှိတယ်ခွေးသားစားတဲ့အမျိုးကလည်းရှိတယ်သူတို့ဟာပေါ့တပ်ပါကဆန္နာလာဆိုသူကတော့လင်းနာတွေတတ်တဲ့အမျိုးလင်းနာတွေကိုဘာကြောင့်တတ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ရှားဆိုရင်ဒီထဲမှာတော့မတန်တင်ထားတာမရှိဘူးသို့တော့သူ့မျိုးရိုးကလင်းနာတွေကိုဖန်ဆီးတတ်ဖြတ်တဲ့အမျိုးတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးကနေပြီးတော့သင်္ကန်းဝတ်လာတာအဲ့တော့သင်္ကန်းဝတ်လာတော့သူကဘာလို့ဒီအယူဆသူခေါင်းထဲရောက်လာလဲလို့ဆိုရင်သူစာမသိဘူးလားဆိုစာသိဘူးတယ်နော်စာသိဘူးတယ်သူဟာတကယ်ကိုစတ်ထပ်ပေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူအယံဘိက္ခုဘဟုတုတော်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုဖျားဟောတဲ့တရားတွေကိုသူမသိဘူးမဟုတ်သိတယ်တော်တော်များများသူဖရာရဲ့တရားတော်တွေကိုနာဘူးတယ်သိတယ်ပြီးတော့သူကသူများကိုတရားဟောနေတယ်ဓမ္မဂတိကတပါးတဲ့စတတ်တယ်တရားဟောတတ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့စတတ်ပြီးတော့ဓမ္မဂတိကဖြစ်ပြီးဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလွဲမှားတဲ့အယူကိုယူရတော့ဆိုတော့သူဟာလောကမှာအနှောက်အယှက်ဆိုတာတခြားအနှောက်အယှက်တွေတော့သိတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝိနည်းစကားနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ဥပရိဖောက်ဖြက်တဲ့အပြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူနားမလဲ။ဟော။ဒါဥပရိမလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပါစို့။ဥရိယသူမသိဘူး။မြတ်စွာဘုရားဒီဥပရိထုတ်တာ။ဈာန်နေဆိုဘယ်လိုထုတ်တာတော့ဆို။ဈာန်တစ်ပါးဟာကာမကိစ္စမိတို့ကိစ္စပြုတယ်ဆိုရင်ဒီရဟရဟဘောကိုစွန့်နောက်ထပ်ပြန်ရန်ဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးပါရဇိကပထမပါရဇိကသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုပြည့်ညတ်တာရှိတယ်ဟာဒီလိုပြည့်ညတ်တာချုပ်ချယ်တာမဟုတ်ဘူးမိတို့မိဝဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကာမကိစ္စလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဒီကာမကိစ္စရင်းနဲ့နှလုံးနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ကျุလို့မှုတွေရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲနီးနေမှာမဲ့ဖို့နေပါအောင်မရနိုင်ဘူးလို့ဒါကိုအထူးသဖြင့်ရှောင်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဗျမစရိယဆိုအဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းတာနော်အဗျမစရိယဆိုမေတ္တမှုကိုပြောတာထိကဗျမစရိယဆိုတာမေတ္တမှုရှောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အထိကပြောတာအဲ့တော့ယဟန်တို့တပါးအရင်နဲ့မိတုဏသံဝတကိစ္စကျွလို့မရှိဆိုရင်ရှမ်းဘဝကိုဆုံးလို့ရမယ်။ရှမ်းဘဝမလွတ်မချင်းသူဟာမဲ့ဖို့နေမှာမရနိုင်တော့ဘူး။ဒါအန္တရာယ်ဖြစ်တဲ့ဆာအဲ့ဒါပြောတာနော်။မဲ့ဖို့နေပြန်ကိုသူတရားဘလောက်ချင့်ချင့်မဲ့ဖို့နေပါမရနိုင်။ဘလောက်ချင့်ချင့်မရဘူး။အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားပြည့်ညတ်ထားတဲ့ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်တွေကိုကျွလွန်တဲ့အပြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူနားမလဲ။သူကဝိနည်းကိုမတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်ဥပရိရေးရမကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့သူကျွမ်းကျင်တာသ ုတ်တန်လေး तू သိတယ်အဘိဓမ္မာလေး तू သိတယ်ဝိနည်းကိုမသိဘူးတခါတည်းဟန်ကျတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေကသုတ်ဝိနည်းအဘိဓမ္မာဆိုတာဒီသုံးခုကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရတယ်ဆက်ဆက်ပြီးကြည့်ရတယ်ဆိုတော့ဥပမာတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိနည်းဆိုတာလိုအပ်လို့ဥရိစီကံထုတ်ထားတာအဲ့ဒီမလုပ်ရဘူးလို့စီကံထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ရှောင်းကိုရှောင်ရမယ်စောရကတက်ဆရာမလုပ်လူတွေရဲ့ဥပဒေလိုပဲမြတ်စွာဘုရားဥပဒေကမလုပ်ရဘူးလို့တားမြစ်ထားလို့ရှိရင်စောရကသွားမတက်နဲ့ဥပဒေရဲ့သဘောကစောရကတက်လို့ရှိရင်ဥပဒေရအရေးယူလို့ရတယ်လေတော့ဝိနည်းစီကံမှလည်းပဲဒီတိုင်းပဲသို့တော့မြတ်စွာဘုရားကမလုံရဘူးလို့ပြောတဲ့အလုပ်ဒီကုသိုလ်အလုပ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်အလုပ်ဒီပင်လဲမြတ်စွာဘုရားကမလုံရဘူးဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြည့်ညတ်ထားတာအပြစ်ဖြစ်မှဆိုလို့ပြည့်ညတ်ထားတာကိုလိုက်ကိုလိုက်နာမလိုက်နာလို့ရှိရင်ဝိနည်းသက္ခာပုတ်ပြည့်ညတ်ချက်ကိုကျွလွန်တဲ့စီကံဖောက်ဖြတ်တဲ့ဥပရိကျွလွန်တဲ့ပြစ်မှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြစ်မှုရှိရတဲ့တန်းနဲ့တရားထုတ်လို့မရဘူးလို့ဆိုလို့လူတွေအခုနားလဲတယ်ဘုန်းကြီးချင်းချင်းပြောတဲ့စကားနဲ့ပြောမယ်အဘသင့်နေတာပေါ့ဆိုလို့ဒါအဘသင့်နေစအပြစ်ရောက်နေတာပြောတာအဲ့ဒီရောက်နေတဲ့အပြစ်ကိုတရားနိလန်ကြကြမကုစားပဲနဲ့တရားထုတ်ရင်တရားလို့မရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါအနည်းပြုတ်ထလာပဲဒီအပြစ်ကနေဟန်တာလိုက်တာသူ့သွားရမယ်လမ်းကြောင်းလမ်းမှာဟန်တာကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုအရိဋ္ဌယံကနားမလဲတာနားမလဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမလုံရဘူးဆိုတာဟာသူ့စိတ်ထဲမှာလုံတော့ရောဘာဖြစ်လဲနော်ဒါလုံသည့်အတွက်ကြောင့်အနေမဖြစ်နိုင်ပါဘူးသူကဘာတွေတွေးလိုက်တုံးဆိုလို့ရှိရင်လူ့ကြောင့်လေးကိုကြည့်တယ်လူ့ကြောင့်လေးဟာမိသားစုဘဝနဲ့အိမ်တော်နဲ့ဘဝနေပြီးတော့တောတပံဖြစ်ကြတယ်တက္ကရာကံဖြစ်ကြတယ်အနာကံထိအောင်ဖြစ်ကြတယ်အဲသူတို့ဟာမိသားစုဘဝမှာနေရင်တော့တောတပံတက္ကရာကံဖြစ်နေကြတာပဲပြီးတော့ကာမဆိုတဲ့အရာမှာမျက်စိကနေမြင်ပြီးတော့မြတ်သက်စရာကောင်းတာကိုလေကာမလို့ခေါ်တယ်။နော်ကာမဆိုတာတခုတည်းမဟုတ်ဘူး။မျက်စိကကြည့်ပြီးတော့ကျင့်တတ်စရာကောင်းတာလဲကာမ။အတန်လေးကနားထောင်ပြီးတော့နားထောင်ပြီးတော့ကျင့်တတ်စရာကောင်းတဲ့အတန်ကလဲကာမ။မြတ်သက်ကျင့်တတ်စရာကောင်းတဲ့အနံ့လေးကလဲကာမ။အရသာကလဲကာမ။အထီးတွေကလဲကာမ။နော်တက်မဲ့နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထီးအတွေ့ဖွတ်တတ်ဖတ်နော်အဲ့တော့အစင်အာယုအပန်းအနံအရသာအထီးတွေ့ဖွတ်တာပါဒါတွေဟာကာမတွေကြီးပဲကောင်းတော့အဲ့ဒီကာမတွေကိုမိဝဲသုံးဆောင်ရင်းနဲ့လူတွေဟာတတ္တဗံဖြစ်ကြတယ်ခရကံဖြစ်ကြအနံကဖြစ်ကြမြတ်စွာဘုရားကယဟန္တာယဟန်နေကြမှာဘာဖြစ်လို့ဒီမိသားစုလို့နော်ကာမကိစ္စကျွလွန်နေဆိုရင်အဟန္တာဖြစ်တယ်လို့ဘာလို့ခေါ်ရလဲလူတွေတောင်မှပဲတရားလို့ရနိုင်နေတာယဟန်နေလည်းရနိုင်တယ်လို့သူကအဲ့ဒီလို conclusion ညီကုန်းဆွဲတာနိုင်ရှင်တာမနိုင်ရှင်ရမယ့်ဟာကိုသွားနိုင်ရှင်တာပေါ့နော်လူနဲ့ယဟန်နဲ့တန်လို့ထားပြီးသွားနိုင်ရှင်အဲ့ဒါအမှားပဲပြီးတော့သက်ရှိနဲ့သက်မဲ့သွားနိုင်တယ်ဒါလည်းအမှားပဲယဟန်နေဟာတဲ့မျက်စိနဲ့လည်းပဲနှစ်သက်ဘွယ်အာယုန်ကြီးမြင်ရတာပဲတဲ့နားနဲ့လည်းပဲသံနေကြားရတာပဲဒါတွေလည်းကာမတွေပဲတဲ့နှာခေါင်းနဲ့လည်းမွေးကြတဲ့နာနေရတာပဲဆရာနဲ့လည်းရတာတွေသိရတာပဲခန္ဓာကိုယ်ထိတွေ့ရလဲဟောပိုးဖဲကြိပါနေရာထိုင်ခြင်းအီးဆက်ဆက်အော်ထိတွေ့ကောင်းတဲ့ဟာတွေယဟန်နေရတာထိုင်လို့ရတာပဲသင်္ကန်းတွေဝုတ်ယုံလို့ရတာပဲဒါတွေတော့အပြစ်မရှိဘူးဟိုဟာကျမှအပြစ်ရှိရမယ်ဆိုတော့ဒါမဟုတ်နိုင်ဘူး ဒါသူကစောရကတက်တာ။စောရကတက်တာ။တသိတမဲ့အရာခသိမတူတာကိုတူတယ်လို့ဆွဲပြီးတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချ။အဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာမြတ်စွာဘုရားကရှင်းကြီးခင်ကျက်လုတ်ပြီးတော့ယဟန်နေကိုပထမပါရစီကသိခါပုဂ္ဂိုလ်ပြညတ်ပြီးပါရစီကကြားတယ်လို့ပြောတယ်သို့တော့ဒီပါရစီကကြားတာလေး ਨੇ မဖို့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အနိယဖြစ်တယ်လို့ဟောတယ်ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ယေဆုဘုရားရဲ့ဒီဝေဒရိစ္ဆာဉာဏ်လေးပါတုံ့ပြန်ပြောဆိုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဆိုတဲ့ရဲရဲဝံဝံမြတ်စွာဘုရားယတိပြအတိအကျဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ဟာတစ်ခုဝင်ပြီးတော့သူကပယ်ဖြတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။နော်ပယ်ဖြတ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်ကိုသွားပြီးတော့ကန့်ကွက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ယဟန်တန်ဃာရီချားမှာခြေတရင်ကပြန့်နှံ့သွားတယ်။အတော်ကိုပြန့်နှံ့သွားတယ်။ဓာကိုပပကဒိဋ္ဌိကတာမာယွင်းနဲ့အယူဆတဲ့ရ။မြတ်စွာဘုရားကအနည်းကိုဖြစ်ချေတယ်လို့ဘယ်ဖို့နေပါရဲ့အနည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကို तू ကမဖြစ်ဘူးလို့ညင်းဆိုတဲ့အယူဆ။မဖြစ်ဘူးလို့ तू ကယုံကြည်တယ်။အဲ့ဒီသူ့ရဲ့အယူဆကိုဟောပြောတာတွေကြားရတဲ့အခါမှာရှမ်းလန်ကားတွေကထိတ်လန့်ကြတယ်။အော်မကောင်းတဲ့အယူဆပြတ်ပွားလာပြီဆိုပြီးရှိတော့ယဟန်တွေကယဟန်တပါအယူဆမှားနေတယ်ကြားတယ်တရင်ကြားတယ်ဆိုဒီတိုင်းနေကိုသွားပြောကြနော်သွားပြောကြတယ်ဖြစ်ရှိတဲ့ဆိုရင်ဒီတိုင်းမနေကြဘူးရှေခေတ်ကပြောတယ်တတိပေးတယ်ရှင်းပြကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသူပြောဆိုနေတဲ့စကားလေးအဲ့ဒီပြဿနာပေါ်လာလို့အဲ့လိုပြောဆိုနေတာတွေကိုကြားရတဲ့အခါမှာကျန်တော်ရီကသူ့ကိုသွားတွေ့ကြတယ်သွားတွေ့တယ်အရှင်မယားဟာဒီလိုအယူဆဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဟုတ်သလားဖုတ္တပါယုံဆိုတဲ့ကာမဂုဏ်ကိစ္စမှာအနိမ့်မဖြစ်ပါဘူးမဖို့နေပါဘူးမတားနိုင်ပါဘူးလို့ကိုရောဒီလိုယူဆပြီးပြောဆိုနေတာဟုတ်ပါသလားဆိုသူကလည်းရှင်းရှင်းပဲသူနားလေတလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဒါအမှန်ပါပဲ။နော်။မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေ तू သိတယ်တဲ့။သူနားလေတလို့ဆိုရင်တကယ်ပဲအနည်းမဖြစ်ပါဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာယဟန်တွေကသူ့ကိုရှင်းပြကြတယ်။မဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ကာမဂုဏ်တွေကိုညှင်းဆို့ထားတာရှိတယ်။ကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဟောထားတာရှိတယ်။ကိုရောအဲ့ဒါလို့မပြောနဲ့။အဲ့လိုပြောတာဟာကိုရောဖះကိုလည်းဆွဆွဲရရောက်တယ်။နော်ကိုကိုကိုလည်းဖြက်စီးရရောက်တယ်။မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေလည်းကိုရင်ထဲမှာတိုးတက်တယ်။ကိုရောအဲ့ဒီအယူဆမပြောပါနဲ့ဒါတွေ။မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာတွေကအတိလင်းရှိပါတယ်မပြောပါနဲ့။ဖះကအနည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့တရားတွေကိုဟောထားတာ။ဟောထားတဲ့အတိုင်းတကယ်အနည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုရောမဖြစ်ဘူးလို့မငင်းကြပါနဲ့လို့ဝိုင်းပြောကြတာ။နော်ဝိုင်းပြောကြတယ်။ဝိုင်းပြောလဲသူကသူ့အယူဆတပြားသားမှမလျှော့ဘူးအဲ့ကော။ယန်းနေပြောလို့မရဘူး။ယန်းတော့သွားပြောလည်းမရဘူး။ယန်းနေအများစုဝိုင်းပြောတယ်လေသူကသူ့အယူဆကိုသူလက်မလွတ်ဘူး။အယူဝါဒတစ်ခုဆိုတာလက်လွတ်ဖို့အမှန်တမ်းခဲရင်အဲ့ဒီမှားရွေးနေတဲ့ကျူစာကြီးကနေသူတရားသားမှမလျှော့တော့ရှင်ဟန်နေရလည်းပဲအမျိုးမျိုးနားပါချပြီးတော့ပြောကြပြီမလို့သူတို့ပြောတာနားမဝင်နားမဝင်တော့မြတ်စွာဘုရားစီသွားလျှောက်ကြတယ်တန်ခါးလေးထဲမှာတော့အရိဋ္ဌဆွဲကိုတော့ပေါ်နေတယ်အခုလို့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအာနိယဖြစ်တယ်လို့ဟောထားတာကို तू ကအာနိယမဖြစ်ဘူးလို့ပြောနေပါတယ်အဲ့ဒီဖះစီရောက်သွားသည်ထီအောင်သူဟာခေါင်းမနေတယ်။ဟာခေါင်းမနေတယ်။ကဲအဲ့ဒီတော့ အန္တရာယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာအန္တရာယ်၅မျိုးကိုမှတ်သားကြည့်ကြအောင်အန္တရာယ်ဆိုတာ၅မျိုးရှိတယ်အန္တရာယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ဘက်ကဆိုလိုရင်းကဘာလို့ဆိုဈာဖြတ်အနှောင့်အယှက်အန္တရာဆိုတာဈာဖြတ်ပြီးတော့အန္တရာယဆိုတဲ့ပါဠိကလာအန္တရာအယအန္တရာဆိုတာဈာအယဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတစုံတစ်ခုလုံးနေတဲ့အလုပ်တစ်ခုချားထဲမှာဈာဖြတ်ပြီးတော့နှောက်ရတဲ့ဈာအန္တရာတစ်ခုလို့ဆိုလို့တယ်နော်ဘေးရအနေရေဆိုတာလည်းတမျိုးပြောကြတယ်ဒီအနေရေကဈာဖြတ်နှောက်ရလို့ဒီလိုမှတ်တာဈာထဲကဝင်ရောက်နှောက်ရသွားတာအနေရေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအနေရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်နှမျိုးရှိတော့ဆိုတာလေးကိုဘောဓုတအရှင်မှတ်သားတဲ့နဲ့ပေါ့အဲ့တော့အန္တရာယရဲ့ဒီနေရာမှာဆိုလိုတဲ့အန္တရာယရဲ့အထိပ္ပယ်ကခြားဖြတ်ပြီးတော့နှောက်ရက်ဆိုတာဘာအတွက်ခြားဖြတ်ပြီးနှောက်ရက်ဖြစ်တာလဲအမျိုးမျိုးတွေလူတွေမှာဟောတိတ်ဝေးကျုံရင်တော့အသက်ရှင်ခြင်းရဲ့အန္တရာယ်ပေါ့နော်စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းရဲ့အန္တရာယ်ရှိတယ်အသက်ရဲ့အန္တရာယ်ရှိတယ်အမျိုးစုံရှိတော့ကျမကြီးရဲ့အန္တရာယ်ရှိတယ်။ဖြတ်ဖြတ်ဖြစ်လာတာတွေကတိုးတက်မှုတစ်ခုရဲ့အဟံတာတွေတစ်ခုဖြစ်လာတာ။အဲ့ဒါအန္တရာယ်လို့ခေါ်တယ်ချုပ်ပြီးတော့။အခုဒီမှာဆိုလိုတဲ့အန္တရာယ်ကဘာလို့ဆိုရင်သက္ကမောက္ခဏာအန္တရာယကရုတိတိအန္တရာယီကောတဲ့။ဒီဘဝမှာနိဗ္ဗာန်ရဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုသိဖို့နောက်ဘဝမှာကောင်းရသူဒီဘုံရောက်ဖို့အနည်းဖြစ်တာပြောတာအသက်အန္တရာယ်လည်းမဆိုင်ဘူးဒီနေရာမှာပစ္စည်းဥစ္စာရဲ့အန္တရာယ်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒီယူဆတစ်ခုသည်နတ်ပြည်ရောက်ဖို့အတွက်အဟံတာဖြစ်တယ်မဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်အဟံတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုအတွက်အဟံတာအသက်တူလည်းမဟုတ်ဘူးစီးပွားအတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးမဖို့နိဗ္ဗာန်အတွက်အဟံတာဖြစ်တယ်ကောင်းရဖို့ဝေရဖို့အတွက်အဟံတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအဟံတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါးမျိုးခွဲထားရှိတယ်။ကမ္မနံပါတ်၄ကကမ္မကမ္မသည်အန္တရာယီကတစ်ခုပဲ။အနှောင့်အယှက်တစ်ခုပဲ။ကံကနေလဲပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းရသူဒီဘုံရောက်ဖို့အတွက်အနှောင့်အယှက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကမ္မဆိုတာဘယ်ဟာတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတယောက်ဟာစိတ်လိုက်မှန်ပါဒေါသအလျောက်အမေကိုတတ်မိတယ်အဖေကိုတတ်မိတယ်ယန္တာကိုတတ်မိတယ်တန်ခါသင်ကွယ်အောင်လုပ်တယ်မြတ်စွာဘုရားသွေးချိန်တည်အောင်လုပ်တယ်ဆိုရင်ချီမားတဲ့ကံကြီးထိုင်လိုက်ကံကြီးတစ်ခုပြစ်မှုတစ်ခုကျူးလွန်တယ်အဲ့ဒီငါးမျိုးတည်းကတစ်ခုကျူးလွန်လိုက်ဒေဝရကနှစ်ခုကျူးလွန်တယ်အဲ့ဒီတစ်ခုတည်းမကောင်းနှစ်ခုကျူးလွန်တခုနဲ့တည်းမဲ့အပြစ်ကကြီးနေပြီနှစ်ခုကျူးလွန်သွားတယ်ဘာလို့ဆိုရင်တန်ခါသင်ခွဲတာရေဖရာကိုသွေးစင်တည်အောင်လုပ်တာရေဒေဝရကနှစ်ခုကျူးလွန်လိုက်တယ်အနန္တရိယကနှမျိုးကျူးလွန်အဲ့တော့အမေသတ္ထာရေအဖေသတ္ထာရေယဟန္တာသတ္ထာရေတန်ခါသင်ခွဲတာရေယသောဗျာသွေးစင်တည်အောင်လုပ်တာရေဆိုရယ်ကံကြီးငါးမျိုးကိုကျူးလွန်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကံဒီကောင်းရသူဒီဘုံရောက်ဖို့အတွက်ခြားဖြတ်အနှောင့်အယှက်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။တည်ဒီချမဲ့နိုင်လုံးဝတေးချငရဲကြမယ်။ကုစားလို့မရဘူးအဲ့ဒါ။အဲ့တော့ကောင်းရသူဒီဘုံရောက်ချင်းရဲ့အနှောင့်အယှက်အဟံတာတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီကံကအဲ့ဒါကိုဆိုလို့အဲ့ဒါကိုကမ္မန္တရေလို့ခေါ်တယ်။ကမ္မအန္တရေ။ကံဆိုတဲ့အနေရဲ့လို့ဆိုလို့တယ်။အော်တခြားကံတွေကတော့ဒီလောက်ကြီးအပြစ်ကြီးတာမရှိဘူး။အဲ့ဒီပိစ္ဆန္တရိယကံကတော့ကမ္မန္တရေလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါတော့သိကြပေါ့။သူကကောင်းရသူဒီဘုံမရောက်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒါနဲ့အလားတူသာသနာတော်မှာဘာတစ်ခုရှိတော့ဆို ရသဗျာရဲ့တပြိမပြပြပြင်းပြင်းရဟန်းပြုထားတဲ့ဘိက္ခုနီမကိုကျွလွန်တာနော်ကျွလွန်နဲ့ပြစ်မှုအဲ့တော့ဘိက္ခုနီမကိုကျွလွန်နဲ့ပြစ်မှုကလည်းပဲတေတိချာမဲနဲ့ကောင်းရသူတွေဘုံမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီကံရှိနေတယ်ကောင်းတဲ့ကောင်းရဘုံမရောက်နိုင်ဘူးသူကလည်းအဟန္တာတစ်ခုပဲလို့သူဆိုလို့အဲ့တော့ကမ္မန္တရကံဒီကာသူရိဘုံတခြားကံတွေရဲ့တခြားကံတွေဝင်ပြီးတော့အကျိုးမပေးနိုင်ဘူးသူကပဲအကျိုးပေးမှာမကောင်းတဲ့ဘုံကတန်းရောက်နိုင်တယ်ဒါဟုတ်ကမ္မန္တရလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကံနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာဒီပေးလူချင်းရဲ့အကျိုးမရှိဘူးနော်လူတာအကျိုးမရှိကံကိုညင်းဆိုတယ်ကံရဲ့အကျိုးတရားကိုညင်းဆိုတယ်ဆိုတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလောကမှာကံကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံဆိုတာမရှိဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးဆိုတာလည်းမရှိဘူးနောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးအမေပေါ်မှာစောကားတာလည်းအပြစ်မဖြစ်ဘူးနော်ပြည့်စုံလို့လည်းအကျိုးမရှိဘူးဆိုရဲအဲ့ဒီဒီနတ္ထိကကံခေါ်တာပေါ့သူစေတယ်မပါတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိယင်းနဲ့နှလုံးနဲ့အသေးနဲ့ဆွဲနေအောင်ယုံကြည်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်တဟာနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကံနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတာကိလေသာနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကိလေသာရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲကာသူဒီဘုံရောက်ဖို့မရှိတော့။ဟောနောက်ဆက်ဖြစ်သွားပြီ။မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်လည်းမရတော့ဘူး။ဟောမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်လည်းမရနိုင်ဘူးဒီယူဝါဒကိုမစွန့်သည်များ။ဒီယူဝါဒကိုမစွန့်သည်များနတ်ပြည်ကိုလည်းမရောက်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒါချားဖြတ်နောက်ဆက်တစ်ခုပဲ။ဟောတိကကမ္မန္တရေကမ္မန္တရိကမ္မန္တရာယ။နှစ်ကကိလေသန္တရာယ။ကိလေသာဆိုတာဒိဋ္ဌိကိုပြောတာဒီညမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုပြောတာ။နောက်နံပါတ်3ကတော့ဘာရောဆိုလို့ရှိရင်ဝိပါကံတရေလို့ခေါ်တယ်။ဝိပါကကံတရားရဲ့အကျိုးဆက်ကလည်းပဲမဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်တဲ့သူက။အဲ့ဒါဘာရောလို့ဆိုရင်အပေ၄ဘုံသားရဲ့ပဋိသေဓအပေဘုံသားရဲ့ပရိသေတရိသန်ရဲ့ပရိသေเนาะတိပြိတ်ဟိုတဲ့ပေါ့ငရဲ့တရိသန်ပြိတ်တာအတုရကဲသူတို့ရဲ့ပရိသေတစိတ်ဟာအကုသလဝိပေဥပေက္ခတန္တိရဏစိတ်အဲ့ဒီစိတ်အခြေအနေရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီဘဝမှာဘယ်နည်းနဲ့မှတရားဥတရားမြတ်မရနိုင်တာဒါဒီဒီဝိပါကဆိုတာတားထားနော်ချင်းနေမရဘူးအဲ့ဒီပရိသေနဲ့ပရိသေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှတရားလူမရအောင်အဟိပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်အဟိပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်နောက်လူသားတွေကဆိုလို့ရှင်တော့တရေကန်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရေတွေကနားထိုင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့တရေကန်းတရေနားထိုင်ဆိုတာကဒီပရိသေတဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဟိုကုသရဝိပေဥပ္ပခတန္တိရဏဆိုရယ်အဟိပရိသေနေလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမွေးတဲ့အခါမှာမျက်စိပါမလာဘူး။နားကြတာပါမလာဘူး။ဖြစ်ပြီးမှပြတ်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဖြစ်ကိုမဖြစ်ခဲ့တာ။အဲ့လိုမပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။နောက်ပန္တကဆိုတဲ့ပန္တုတ်လို့ခေါ်တဲ့ဟာပေါ့နော်။ပန္တုတ်တို့ဥပတောပြီးတို့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေရှိတယ်။လိင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံမှန်မဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။ဥပတောပြီးဆိုတာနှစ်ဖက်ချုံနော်ကြားလဲပါတယ်မလဲပါတယ်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်ရှိတာနော်ခုခေတ်တရှိတယ်ကြားရင်ကမရင်ကနှစ်ခုပါတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရေဟာအကုသလကုသလဝိပေဥပ္ပခတန္တိရဏအဲ့ဒါတရေကဉာဏ်သည့်အတွက်ကြောင့်တရေဆိုတာဝိပေစိတ်ပဲတရေကဉာဏ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာတရားဥတရားများဆိုတာတော့မရနိုင်ဘူးဘယ်လိုနေနေမှာမရတော့တရားဒီဘဝမှာအဲ့ဒီဘဝမှာဘယ်လိုနေနေမှာမရနိုင် အဲ့တော့ပရိသရိကတားထားတယ်ပေါ့ပရိသရိကအဆင်မမီတဲ့ပုံကိုယ်လေးလို့သူပြောမှာပေါ့နော်ဘလောက်တရားဟောဟောမရနိုင်ဘူးအဲ့ပုံကိုယ်လေးအဲ့ဒါကြတော့ဝိပါကန္တရာယလို့ခေါ်တယ်ပရိသရိဝိဘက်စိတ်ရဲ့ညံ့ဖျင်းမှုပေါ့ဒါမို့တရားရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတိပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပရိသရိကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရတာလေတွေ့ရကြောင်းမှမရနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုလို့အရိယူပဝါဒဥပဝါဒံတရာယိကဥပဝါဒဆိုဆွဆွဲတာအရိယပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆွဆွဲမိပြီဆိုရင်မတောင်းပန်မချင်းသူကအနှောက်ယှက်ပေးနေမှာအရိယပုဂ္ဂိုလ်ဆွဆွဲရင်တရားရုတရားပြန်လုံးဝမရဘူးမတောင်းပန်မချင်းဒီဟာကအဟန္တာဖြစ်နေပါပဲဒါကြောင့်မလို့တောင်းပန်လိုက်ရင်ပြေးသွားပြန်တော့သူကြတာပေါ့တောင်းပန်လိုက်တာနဲ့သူကအဟန္တာမလုံးတော့မတောင်းပန်သည်မသူကအဟန္တာဖြစ်နေအဲ့ဒါကိုရိပဝရကံလို့ခေါ်တယ်တောင်းပန်လိုက်ရင်တော့ရပြီဒါကြောင့်မို့တရားထုတ်တဲ့အခါမှာဆရာတော်ကြီးတွေကလမ်းညွှန်တယ်မို့လားအရိယသူတော်စင်တွေကိုပြမမိသည်ရှိသောကရောပါတယ်ဝန်ချပါတယ်ဆိုအဲ့ဒါပြောတယ်တရားရုမရမှာဆိုလို့အနည်းဖြစ်တတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါနော်အဲ့ဒါကအရိယဘဝရအန္တရာယ်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကတော့ယဟန်နေနဲ့ပတ်သက်တယ်ရှင်တော်တွေမှာမြတ်စွာဘုရားကပြည့်ညတ်ထားတဲ့သိက္ခာပုဒ်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီပြည့်ညတ်ထားတဲ့သိက္ခာပုဒ်တစ်ခုခုကိုစိတ်ပါလက်ပါစေရနာနဲ့ကျူးလွန်ထားပြီးတော့မကုစားပဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပတန်လန်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲတရားဘလောက်ချင့်ချင့်အဲ့ဒီကျူးလွန်ထားတဲ့ပြည့်မှုကအဟန္တာဖြစ်နေတယ်အန္တရာယ်ပေးနေတယ်ပေါ့နော်ချားဖြတ်ပြီးနှောင့်ယှက်နေသည့်အတွက်ကြောင့်မဖို့နေပါအောင်မရနိုင်ဘူးအထုံးစံအတိုင်းကုစားရမယ်ပါရတိကပြည့်မှုကျူးလွန်ထားရင်လူထက်ဇာဘောကိုစွန့်တန်ခါတိတ်သိပြည့်မှုကျူးလွန်ထားရင်ထုံးစံအတိုင်းအဘကတိကုစားတခြားသိက္ခာပုဒ်တိကျူးလွန်ထားလို့ရှင်ဒေသနာကြသုံးမျိုးရှိတယ်အဲ့သုံးမျိုးလုံးမမြတ်စွာဘုရားရဲ့သိက္ခာပုဒ်ကိုစေရနာပါပါကျူးလွန်ဖော်ပြထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတရားရူတရားမရနိုင်နဲ့နှုတ်ဘုဆုမရနိုင်ဘူးအဲ့လိုဆိုလိုတယ်နော်အဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အန္တရာယဆိုတာအန္တရေမဘုနိဗ္ဗာန်ရဲ့အဟန္တာဟာ၅မျိုးရှိတယ်ကံကလည်းပဲဟန္တာနိုင်တယ်ကိလေသာကလည်းဟန္တာနိုင်တယ်ပရိသေရိဝိဘက်ကလည်းဟန္တာနိုင်တယ်ဆွဆွဲမှုကလည်းပဲဟန္တာနိုင်တယ်ယသဗျာရဲ့သိက္ခာပုဒ်တွေကိုကျွလွန်မှုကလည်းဟန္တာနိုင်တယ်ဟန္တာနိုင်တာ၅မျိုးဘာကိုဟန္တာရတော့ဆိုတရားရုတရားမြတ်ကိုဟန္တာတယ်ကောသူတိဘုံရောက်ဖို့အတွက်ဟန္တာတယ်ဆိုတော့ဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ခုနကအရိဋ္ဌယဟန်ကခြံနဲ့အန္တရာယ်တွေကိုသူသဘောပေါက်တယ်ယသောဗျာကပြည့်ညတ်ထားတဲ့ဟာကိုကျူးလွန်ရင်အန္တရာယ်ပြုတယ်ဆိုတာကိုဝိနည်းကိုသိယူခြင်းမရှိလို့ဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာခြင်းလေးဥပဒေကိုသိယူမှတ်သားထားခြင်းမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီအန္တရာယ်ကိုသူသဘောမပေါက်တာမပေါက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒါအန္တရာယ်မပေးပါဘူးဆိုတဲ့အယူဆတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ယသောဗျာပြည့်ညတ်တဲ့သိက္ခာပုဒ်ကျူးလွန်လို့အနိုင်မဖြစ်ပါဘူးလို့သူပြောဆိုလာတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပြည့်မှုကိုကျူးလွန်လာတာ။အဲ့ဒီယူဆကိုဟိုပြောလာတာပေါ့နော်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုယဟန်တော်တွေကသွားရှင်းပြတော့လေသူကလက်မခံဘူး။လက်မခံတော့ယသောဗျာကိုသွားလျှောက်ကြတယ်အရိဋ္ဌဆိုတဲ့ကိုတော့ဒီလိုအယူဆတွေနဲ့ပြောနေပြီဗျာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တစ်ပါးကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုအရိဋ္ဌယဟန်ကိုတော့ခေါ်လိုက်မြတ်စွာဘုရားကခေါ်နေတယ်လို့ဆရာကခေါ်နေတယ်ဆိုပြီးတပည့်ခေါ်ခိုင်းလိုက်ခေါ်ခိုင်းလိုက်တော့ဘုရားစီရောက်လာ လျှောက်လာတော့မြတ်စွာဘုရားကအရိဋ္ဌဒီလိုယူဆရှိတယ်ဆိုတာဟုတ်သလားတပည့်တော်နားလည်သလောက်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဒီတိုင်းပဲတပည့်တော်ထင်ပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်လို့ဘုရားကအဲ့တည်းပဲပြန်လျှောက်ပြန်တော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမင်းကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ငါတရားကိုနားထောင်တာလဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မင်းသင်ထားတာလဲမင်းအယူဆတွေလွဲမှားနေတယ်ငါဟောတဲ့အတိတ်ပဲကဒါဆိုပြီးတော့ဖြတ်စွာရှင်းပြတယ်ရှင်းပြဘုရားကတော့ပြန်မပြောဘူးဒါပေမဲ့သူ့ယင်းနေကဝမခံနော်အဲ့လောက်ထီအောင်ဆွဲတာဘုရားကတော့ပြန်မပြောမပြောရဲဘူးသူတန်ခါတွေကြားထဲမှာမပြောရဲဘူးမပြောတော့ဒီတိုင်းငုံခံနေတယ်အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတယ်သူဒီကာမဂုဏ်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအမျိုးမျိုးရှင်းပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်လေ။ဇာန်တွေကလည်းသူကိုရှင်းပြတယ်။ဘယ်လိုဟောထားတော့ဆိုအပ္ပတာဒါကာမဘ ഹു ဒုက္ခဘ ഹു ပါယတာအာရိနောအထပယောထရသုတ္တနေပါမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါဟောတာကာမတိနဝကထာဆိုကာမဂုဏ်အယုန်ဒီပေါ်မှာတွေ့တာလေလောဘအပြစ်ရှိတယ်ဆိုရအကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်တော့ကာမဂုဏ်လို့ဆိုရင်နားလဲရမှာကမျက်စိကမြင်တဲ့အဆင်အာရုံပေါ်မှာနှစ်သက်တာနော်ကာမဆိုတာလူချင်းစရာကောင်းတာဘာတွေတုံးဆိုအဆင်အသံအနာအရာသာအထိတွေ့အဲ့ဒါကိုကာမလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကာမတွေကိုလူချင်းနဲ့တဏှာကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကာမဆိုတဲ့သက္ကလုံကအသေးပဲနှစ်ခုကိုဖော်ဆောင်တယ်။အာယုန်တွေကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအာယုန်တွေကိုလိုချင်တာလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့အာယုန်တွေကိုတော့ဝဋ္ထုကာမလို့ဝဋ္ထုဆိုတဲ့သက္ကလုံထည့်ပြီးသုံးတယ်။လိုချင်တဲ့ကိလေသာတဏှာကိုတော့ကိလေသာကာမလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဝဋ္ထုကာမကိလေသာကာမနှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။ဝဋ္ထုကာမကလိုချင်စရာအာယုန်တွေကိလေသာကာမကလူချင်းတာလူချင်းတဲ့တဏှာအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောလို့အဲ့တော့ကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီဆိုတာအပ္ပတာဒတာယာဝေကျင့်နှက်เสียမကောင်းဘူးတဲ့ဘာကြောင့်ကျင့်နှက်เสียမကောင်းလို့ဆိုဘ ഹു ဒုက္ခဒုက္ခအများကြီးပေးတတ်တယ်ဘ ഹു ပါယတာစိတ်ပင်မမှုတွေကိုဖြစ်စေတယ်အာရိနောဣထပယောကာမဂုဏ်ဒီတွေ့တာလေလောဘတွေဖြစ်နေလို့ရှင်ယင်အပြစ်အနာစာတွေကအများကြီးရှိတယ်လို့ကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကာမနာအာရိနဝကထာဆိုပြီးနေရဟောလို့ရှိတာနော်နေရဟောတယ်အဲ့ဒီမှာဥပမာဆက်ချက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကာမဂုဏ်တွေဟောတာရှိတယ်ကာမဂုဏ်တွေဟာဘာနဲ့တူတုံးဆိုအမေယုနဲ့တူတယ်အထိကင်္ကလူပမာကာမကာမဂုဏ်တွေဟာအမေယုလိုပဲအမေယုဆိုတာဘာကြောင့်အမေယုလို့ပြောတာအထိကင်္ကလူပမာအယုနဲ့တူတယ်ဘလို့တူတာတော့လို့ဆိုနွားသားသမားတယောက်ကနွားကိုဖျက်တတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အသားတွေကိုလှည့်ယူတယ်အသားတွေလှည့်ယူပြီးတော့သွေးလေးပါလေအယူအသားမှန်နေရအကုန်လုံးချိတ်ယူပြီးတော့အမဲယုတစ်ခုကိုပြစ်လိုက်တယ်ပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာခွေးငတ်တစ်ကောင်ကအဲ့ဒီအမဲယုလေးချီသွားတယ်အမဲသားအနံ့လေးကတော့ရှိတယ်ဖလေးပါကောင်းတာအဲ့ဒါအမဲယုကြီးကိုဒီခွေးကတနေကုန်ဝါနေတာဝါပါမလားတိုင်းဝဲလို့သူ့ရဲ့အသာအဲ့ဒီအမဲယိုးလေးပေါ်မှာရဲနေရတဲ့အနံ့လေးရနေတာလေး ਨੇ အဲ့ဒီအမဲယိုးပဲတရက်ထဲရက်ပြီးအမဲယိုးနာပဲနေတဲ့ခွေးဟာဘယ်တော့မှအသာမပြေဘူးဘယ်တော့မှလည်းမဝါဘူးဘယ်တည်းလဲရောက်တာမှမဟုတ်တာဟုတ်နော်အသာလေးတွေအညိလေးတွေဒီဟိုတဲ့သွေးလေးတွေကတ်နေတာလေးကိုရှားလေးနဲ့ရက်ပြီးဖြေးနေတယ်ကာမဂုဏ်ဆိုတာအဲ့တိုင်ပဲတဲ့အပ္ပတာတာ ပါရတဲ့အနေနဲ့လေးပါတဲ့

ကုန်နေဟာဟုတ်တယ်လို့လို့နဲ့မဟုတ်တာတွေနော်ကောင်းမလို့လို့နဲ့မကောင်းတာတွေအမေရိုးနဲ့ဥပမာတူတယ်ဆိုအဲ့ဒါပြောတာအနံလေးကြောင့်မို့လို့မှုေးပြီးတော့စားခြင်းစရာလေးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဝါလို့မရဘူးခွေးကြီးကဝါလို့မရဘူးတရေတပြားများနဲ့အမေရိုးဝါနေလို့သူသွားပဲကျိုးမှာပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်တာယာဝဲဟာအလုံးကိုနေပါတယ်အမေရုပ်နဲ့ဥပမာတူတယ်လို့သူဟောတာနောက်ဥပမာတစ်ခုကတော့မန္တပေတုပမာတဲ့တာထက်နဲ့ဥပမာတူတယ်အဲ့တော့ဒီလောက်ပြောရုံနဲ့သူကသဘောမသိတာတည်းဘူးတာထက်နဲ့ဘလို့တူတာတော့ဆိုဘဟုတတရဏထေနာတဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်နေသည့်အတွက်ကြောင့်တာထက်နဲ့တူတယ်ဆိုတာအမဲစီမှာအမဲသားရောင်းနေတဲ့အမဲသားဆိုင်ကအလစ်လုတ်သွားတဲ့ခြေကန်းတဲ့ကောင်အမဲသားရောင်းတဲ့ဈေးတဲ့တခြားအလုံးနဲ့ပြားနေတဲ့အချိန်မှာဝင်ပြီးတော့သူကအမဲတုံးလေးတုံးကိုလစ်လုတ်သွားခြေသွားတယ်အဲ့ဒီအမဲတုံးခြေထားတဲ့ခြေကန်းကိုတခြားကြီးတွေစွန်နေရဝိုင်းလိုက်ကြဝိုင်းလိုက်တယ်အမေတို့ကိုလွတ်ချခြင်းချမချရင်သူဝိုင်းဆိုင်ခါအဲသူကဝိုင်းလိုက်တာတွေကိုကြောက်ပြီးတော့နှုတ်သီးကနေလွတ်ချလိုက်တယ်တခြားတဲ့ကောင်ကဖမ်းပြီးယူသွားတယ်အဲ့ဒီဖမ်းယူသွားတဲ့ကောင်နောက်ကိုကျန်တဲ့ချီရလိုက်ကြပြန်လွတ်လိုက်ရင်တတတယ်မလွတ်လိုက်ရင်ဒုက္ခရောက်မယ်မန္တပေတုပမာကာမဂုဏ်အာယုံဆိုတာအဲ့ဒီတိုင်းပဲဝိုင်းလိုက်နေကြတာနော်အများစုကကြိုက်တာဆိုတော့တဲ့တာထစ်လိုပါပဲတဲ့အမဲတော်ကိုခြိထားသည်မဒီငယ်ဟာစိတ်ခံနေရပဲအေးစစ်စစ်သူနေလို့မရဘူးသူ့သွားတဲ့နောက်ကိုဝိုင်းလိုက်နေကြမှာပဲခွေးတွေနွားတွေဆိုတာလည်းငယ်ငယ်တုန်းကတော့နွားရိုင်းလိုက်တဲ့ဆိုတာကြားဘူးတဲ့လေတွေ့လဲတွေ့ဘူးတဲ့နေရိုင်းလိုက်တဲ့ဆိုတာအချမ်းတွေပါတယ်လေအကုန်လုံးချိုးပိကုန်တာပဲနွားတွေလာတယ်ဆိုခွေးတွေဆိုရလဲအဲ့တိုင်းပဲလေမွေးတွေဆိုရလဲအဲ့တိုင်းပဲလေကာမဂုဏ်ကိစ္စနဲ့ဆိုရင်မောင်းလို့မရမရဘူးအဲ့တော့လွတ်ရင်လွတ်မလွတ်လို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်တယ်တဟဘဟုတာတာရဏအများနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုံဟာဒုက္ခပေးတယ်လို့လွတ်ရင်လွတ်မလွတ်ရင်ကာမဂုဏ်အာယုံကလည်းပဲဒီလူကလွတ်ရင်လွတ်မလွတ်ဘူးဆိုရင်ဒုက္ခပဲဝိုင်းစောခံမယ်လို့ဆိုလို့အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုကာမဂုဏ်အာယုဟာတာထစ်နဲ့လည်းအလားတရတူတယ်။နောက်ဥပမာတစ်ခုကတော့တိနုတ်ကုပမာကာမ။မြက်မီးရှုတဲ့။မြက်တွေကိုကောက်ရိုးတွေကိုထုံထုံပြီးတော့မီးရှုမီးရှုတိုင်းလောက်တာပေါ့လေ။မောင်းတဲ့အချိန်မှာကောက်ရိုးတွေကြီးကိုမီးရှုပြီးတော့သွားတာ။အဲ့ဒီကောက်ရိုးထုံမြက်မီးရှုနဲ့လားတရတူတယ်။တော့မြက်မီးရှူဆိုတာဟာမီးရှူလိုက်တာတည်းပဲနဲ့ဝိုးဆိုတောက်ပြီးတော့လွှတ်ချရင်ချမချရင်လက်လောက်ပြီသူကခြင်ထားတဲ့လက်ကိုလောက်မှာပဲသူကအဲ့တော့ကာမဂုဏ်ဆိုတာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတဲ့လွှတ်ရင်လွတ်မလွတ်လို့ရှင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ခံရမှာကာမဂုဏ်အာယုနဲ့နှမျောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပဲဆင်းရဲတက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သူတို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့တိနုတ်ကုပမကာမကာမဂုဏ်တွေမျက်မီးရှုနဲ့တူတယ်လောင်တတ်တယ်ခြင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောင်တယ်လွတ်ရင်ချမ်းသာတယ်ကာမဂုဏ်တွေလည်းပဲလွတ်လိုက်ရင်ချမ်းသာတယ်ခြင်ထားလို့ဆုတ်ခြင်ထားရင်လောင်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မျက်မီးရှုနဲ့တူတယ်လို့ပြောတာနောက်တစ်ခုကတော့အင်္ကာရကတုပမကာမမိချီတွင်နဲ့အလားတရတူတယ်တဲ့မိချီတွင်ဆိုတာမိချီကလေးရဲနေအောင်ထဲ့ထားတယ်မိချီတွင်ကြီးအနာနာမကတ်နဲ့ကတ်ရင်ပူတယ်အဲ့တော့အလုံးကိုပူတာမိချီတွင်ကြီးကတော့အုပ်ဖုတ်နေတဲ့နေရာတို့ထုံဖုတ်နေတဲ့နေရာတို့ရဲနေတဲ့နေရာတွေသွားကတ်ရင်တော့တော့ပူတာပဲလေမိချီတွင်နဲ့ဥပမာကာမဂုဏ်လည်းထို့တူပဲကာမဂုဏ်အာယုံကိုတွေ့တာရာနဲ့တကယ်နဲ့ပူပန်မှုတွေအများကြီးလာတယ်
စိတ်ပူရမယ်

ကာမဂုဏ်အယုံတက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမြဲတမ်းစိတ်ကူနေရမယ်ဘယ်တော့မှစိတ်မချမ်းသာဘူး။ဟော။ဒါဝဘီချီတွင်းနဲ့လာသရံတူတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာ။အဲနောက်တစ်ခုကတော့သူပိနကုပမကာမ။ကာမဂုဏ်ဟာအိမ်မက်နဲ့လာသရံတူတယ်။လူတွေခံစားနေကြတဲ့ကာမဂုဏ်ဟာအိမ်မက်နဲ့တူ။အိမ်မက်ဆိုတာနိုးရံနဲ့ပျောက်ပြီလေ။ကာမဂုဏ်ကလည်းထူးထူးရဲ့ခံစားလို့ကောင်းနေတော့ရှိသေးတယ်ပျောက်သွားရောလက်လက်ဆုံးရှုံးသွားအဲ့တော့ကာမဂုဏ်ဟာအိမ်မက်လိုပဲအဲ့ဒါဓမ္မတူတောင်းတဲ့ညစီလူရဲ့ရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာထင်းလာတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်လို့သူဆွလို့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုဥပမာတွေနဲ့ကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင်းဟောတာတခုမှမရှိအဲ့လိုဟောထားတာဖြစ်ပါရဲ့တန်နဲ့ဒီအရိဋ္ဌယဟန်ကာမဂုဏ်ကိုအပေးတဲ့စကားပါကြောင့်ပြောရတယ်။အနေမဖြစ်ပါဘူး။ကာမဂုဏ်ကဖက်ဖို့နေပါရဲ့အဟံတာမဖြစ်ပါဘူးလို့သူပြောတာ။သူ့ရဲ့လွယ်မှားနေတဲ့အယူဆတရားသားဖြစ်တယ်ပေါ့။တကယ်ကတော့ကာမဂုဏ်အာယုတွေကဒုက္ခပေးတဲ့အရာတွေသာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဟောတယ်။အဲ့တော့ဒီအလကတုကမှတုံ့မှာမြတ်စွာဘုရားဟောပြောတဲ့အချက်တရားနောက်ပိုင်းကြလို့ရှင်အသေးစိတ်လောင်ကိုကအရိဋ္ဌယဟန်ရဲ့အယူအဆနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကကာမဂုဏ်အကြောင်းတွေကိုရှင်းပြပြီးတော့ဒီအနေရှိပုံကိုရှင်းပြနေတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုဒါကြောင့်တရားချက်ကသူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့အပိုင်းတစ်မှာဒီကနေ့ဤမြတ်ကမှတ်သားပြီးနောက်ရက်တွေကျတော့မှကျန်တဲ့အပိုင်းတွေဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ကြရအောင်ယေရှုဗျာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ထေသနာတော်တွေမှာလာတဲ့အတိုင်းနိုင်မသားကြပြီးတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ရှောင်ရံဆောင်ရံရှောင်ရမယ့်တရားကိုရှောင်လို့ဆောင်ရမယ့်ကျင့်ဆောင်ရမယ့်တရားကိုကျင့်ဆောင်ခြင်းဖြင့်မိမိတို့လူရှိရဖြစ်တယ်။နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုကိုယ်စီကိုယ်ကမျက်မှောက်ပြုနေအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။ဒီစေချာရှင်ဖေယဖေယဖေယတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရရှိမသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိတဉ္ဇလည်းဓမ္မသဘင်ရှင်ကျင်ပါပြုလို့ကြ၍အဘဒဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလှူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယုတိလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာအာယုထားလျက်ငါကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုသတ္တဝဝုထုသတ္တဝဝုထုအစူစူတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအာထုပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်အစူစူသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှု၏ဘုဘာကကိုအမိအဖာအဖို့အဖွာဆရာသမားမစား၍ဝါသူကဝါသာဒုနတ်ပြမသတ္တဝါများတို့အားအမြဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြကိုယ်စီရကြကုန်သည်ဖြစ်၏ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ရှင်မဟာဗောဓိမြတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတတလူသာသနာပြုစခန်းအပတ်စဉ်၄တရားစခန်းပွဲ၌23ရက်3လ99ခုနှစ်တွင်ဟောကြားတော်မူသောတရားတော
1: ်ဟိဒီလိုသူတို့ဘာတို့များသာဝဲဒီဟိုဖြေမဲ့သူတို့ရှင်ဝင်ကြီးတော်ရှိသေးတယ်ဟုတ်ကလားအဲဒီယောဂီဒီလေဝင်ကြီးလေးပြရမယ်ညာဟိခင်ဗျားတို့ဟိတရားသူရှိဒီနန်းတဲ့ရှင်ဝင်ကြီးတော်ပြရလိမ့်မလေဒီတိုင်းတော့လက်ခံနိုင်ရဟိဟိဟိတရားသူကြီးအရေးချင်းကိုပထမဆုံးအရေးချင်းနဲ့ပြည့်မပြည့်ကိုအရင်သိရလိမ့်မယ်ညာသိပြီးတော့အရေးချင်းပြည့်တယ်ဆိုရင်ဝင်ကြီးတော်မှာတဲ့ဒါကလည်းဝင်ကြီးဝင်ကြီးပြရအောင်မဲ့တရားသူကြီးဒီနန်းကဝင်ကြီးပါသေးတယ်ဗျဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲတရားသူကြီးဝင်ကြီးလည်းပြရလေဦးမယ်တရားသူကြီးအရင်ချင်းလည်းပြရလေဦးမယ်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒါတို့ကမဟုတ်ပါဘူးဗျာဖရာရှင်ကိုယ်တိုင်ကပေးထားတာဟုတ်ကလားဟင်တတာဘီဝအာရောဟိတာဟင်အာတာသီရင်စတာရာဘောပညာစဥထရတကားဟင်တရားအထုတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ရည်ချင်းမျိုးလို့ဆိုလို့ဒီဟုတ်ကလားတို့ဝိပဒာမိယအင်္ဂါ၅ပါးလို့လည်းဖွေတယ်ဟုတ်ကလားအေးဒီအင်္ဂါ၅ချက်ကိုအဓိကမန်တိုင်းပဒနာထားပြီးယောဂီတို့အားထုတ်ရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်ဗျဟုတ်ကလားဒါအရင်ချင်းနေကြဒါကတို့တဏှာမှာဖျားရှင်ဟောထားတာလေတဏှာကြပြန်တော့တခါတို့တောတပံဖြစ်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဟုတ်ကလားတောတပံဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပထမဆုံးဝိပဒနာဉာဏ်နေအောင်ဟုတ်ကလားဗျာဒိဋ္ဌိကိုရင်တရအောင်မှာတယ်လေဒိဋ္ဌိကိုသိစားသိသိပေးပြီးမှတော့တာပါဖြစ်မှာတယ်ဟင်အဲ့တော့တို့ဒီဟောပေါ်ဗျာအင်းပထမခုယောဂီဖြစ်နေသခန်းဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားသူကြီးနဲ့ပြောရင်တော့အငြင်းတရားသူကြီးပြောရလိမ့်မယ်တင်လေဟင်ပြောငါပဲတလုံးတရမှာပေါ့ဗျာဟုတ်ကလားအဲ့တော့တာပါဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့ဘာတော့အလေတံတို့တရားသူကြီးတော်ဖြစ်လိမ့်မယ်တင်လေဟဲ့ဘာသောကာမရာဂပြပါဒကိုသူကတတ်ဖို့ရဖြစ်ရတော့မှလေတောင်းယူရတော့မယ်တင်လေဟုတ်ကလားအဲတကယ်လို့တရားရဟန်းနာကံဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်တော့ယောဂီတို့အကြီးရန်တရားသူကြီးပြောရလိမ့်မယ်တင်လေဟိဟိဘာသောဘဝမာနအဝိဇ္ဇာရှိသနာရှိနေတာအကုန်သူကဟိုတေသာပေစီအမိန်ကိုပေးနေတဲ့စီးထိသူကသိရလိမ့်မယ်ဗျာဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဘာလို့เอออริยาซึ้งเนี่ยတရားသူကြီးซึ้งๆเนี่ยไม่ดูล่ะครับถูกป่ะล่ะหิโดยที่อจีรังเตียาตุงจีဖြစ်တဲ့อนาคันปกกูญาอารัตมะยะနေတဲ့ยานาปกกูญาจ้ะတော့သူတို့ကဘဝรากาကိုဘဝလေးကိုခင်တွေ့တဲ့ဟာအလုံးနှူးညာတယ်မယ်လူတိုင်းပြီလားဟိကိုယ့်ကိုချင်မမချင်မဖူးဖူးမပြီးတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီတိုင်းတော့ပြီးတယ်ဟုတ်ဖူးဖူးနေတယ်တော့ဖူးဖူးกว่าล่ะဟင်အားဖို့ကိုချမန်တိထားဗျာအဲ့ခါကျအညီညွန့်ညံ့လေဗျာဟင်ဟင်ပြီးတော့အားလုံးသာဆိုတော့ဒီမတိမှုကတာရင်းညွန့်ညံ့လေးထင်တယ်သူတရားခံမှမသူမှန်တိဘူးသူတရားထွက်ကျင်းနေတဲ့တရားခံမျိုးမဟုတ်ပဲနောက်ကကျုပ်ကိုင်တဲ့တရားခံမျိုးလေဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ကိုကြိုက်ထားလဲမတိမှကြိုက်လို့ရတာတိကြိုက်လို့မရဘူးခဏအကြောင်းတိကြိုက်ပါမလားဗျာအေးဗျာဒေါသဖြစ်တာလဲမတိမှဒေါသဖြစ်လို့ရတာဗျာတိဒေါသဖြစ်လို့တိုးအကြောင်းတိဒေါသဖြစ်ဖို့ရှိဟုတ်ကလားသူတွင်တဘောတိနေရင်လေအဲ့တော့ဒီမတိမှုဆိုတဲ့အဝိတာကသူကိုယ်တိုင်ဖတ်ပြီးတော့ကျုလို့လားမရှိဘူးနောက်ကကျိုးခိုင်တယ်နဲ့ဗျဟင်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဒီလိုနင်းညံ့တဲ့ဟိုတရားမမှုကြတော့တို့ခုနပြောတဲ့တကယ့်တရားသူကြီးကြမှာနိုင်နေမှာတင်လို့လားဟင်ဟင်အခုတို့ယောဂီများကြတော့ပါတော့ဟိုဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ငါဆွဲကြီးမှုတင်တယ်ဟိအပေဝူသွားတဲ့ဟာငါဆွဲကြီးမှုကြောင့်မဟုတ်လားငါကောင်းစားပြီးရောဟုတ်ကလားဗျာအဲအဲ့လိုဟိုခကြညံတို့ဟိုတရားခံများကိုတစ်တဲ့ဖြီးတော့တရားသူကြီးကလည်းဘယ်လိုတော့ဟိဟိခကြညံမလားဘယ်လောက်ကြမ်းတို့ဟိကြမ်းရင်လားတို့တရားသူကြီးတွေကပြောတော့တော့လားခကြမ်းကြမ်းလားဟာအထင်ပေါင်းများတို့တော့ပြောတော့တော့တရားသူကြီးတွေထင်တာပဲခွတရားခံရတော့ခကြမ်းညမ်းမယ်လေဟင်ဟင်ဟိုဘာတော့ဟိုရီချိုးတဲ့တူကံမှာတောင်ခွကလေးတစ်လုံးမှဟို ငါချိုးဖို့နဲ့သူချိုးဖို့ပဲလို့တို့ဟာတကယ်ခံရတော့ကြမ်းတော့ဟိချိုးချိုးချိုးလို့ရှိလားအကျိုးရင်ချိုးမပြနိုင်မှာပါဟိဒီဒီဘယ်ကလေးထားတာတလုံးမထင်ဟိယောဂီကတပြုံကြီးကြာလာတော့တနေ့တုန်းကဟိငါကကြီးမကြီးအဲ့ခါကျမှသိလိမ့်မယ်ထင်လားဟိတယ်တို့ဒီတရားကိုကြည့်ပါရတော့ခတ်တင်းညမ်းမဲ့ခံရမှာပဲဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့တို့ဒီဟာရဖို့ရာအတွက်ကြတော့တောတပံဖြစ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အင်္ကာမှာသူကထပ်ပူပူထားပြီးခုနငါးကျဲပြင်လေဟိသူသူတော်ကောင်းနဲ့လဲပုံနေရမှာလေဗျာဓမ္မကအမှန်တမ်းသိမှာကိုသူကတရားမှန်ဖြစ်ဘူးတည်ပဲနဲ့တရားသူကြီးမှန်ဖြစ်ဘူးတည်ပဲနဲ့အဲ့တော့တရားသူကြီးဖြစ်ချင်းတရားသူကြီးနဲ့တွဲပြီးတော့သူတင်းနှံတရားအောင်မှာတယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းနဲ့လဲပုံနေရအောင်မှာလေဗျာဟုတ်ကလားဗျာပြီးတော့ပေါင်းပြီးရင်လည်းရတာရနိုင်လို့ဟုတ်ကလားသူတော်ကောင်းအသိမှရှိနေတဲ့သဘောတဘာဝတရားတွေကိုသူတော်ကောင်းစကားနာကြားပြီးမှသိရမှာတယ်ဟဲ့သူတော်ကောင်းတက်ကူရမှာတယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းနဲ့လည်းပေါ်ရမယ်တဲ့ဟောသူတော်ကောင်းတရားလည်းနာကြရတယ်ဘုရားလားဟုတ်ကလားအဲ့နာကြရုံနဲ့ပြီးကြရလားတဲ့အေးယောနိတောမနတိကာရတဲ့နှလုံးသားနဲ့မအောင်ပါနှလုံးသားမနေရနိုင်ဟုတ်ကလားဗျာဟေးအဲ့တော့နှလုံးသားတော့မနေပြီးမကြည့်ရမလားဟဲ့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိတဲ့တရားနဲ့လျော့အောင်ကျွန်တော်ကြည့်ရလိမ့်မယ်တဲ့ဟင်တခါလေးချက်တိုးသွားတယ်လေဘာသာတရားသူကြီးကျမ်းနဲ့ဟိုဘာတော့ဟိုတရားခံကျမ်းကိုသိရမယ်တရားသူကြီးတင်မှုသူကြတော့လေးမျိုးထပ်တူဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဒါတရားသူကြီးဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ရည်ချင်းလို့ခေါ်ဟုတ်ကလားအင်းတို့ဘာတော့တရားသူကြီးတင်နန်းတက်ခြင်းဝင်ကြီးလဲတောင်းလာလေဦးမယ်ဗျာဟေးဒီနေမှာမလားဟေးပြီးတော့တင်နန်းတက်ခါလဲတောင်းပါလားဒီနေမှာမလားဟာဟုတ်ပါမလားဒီအဘိနေမှာရည်ရဲခင်ဗျားတို့ဟေးကျွတ်တောတောင်းနေကြဝင်ကြီးကနှစ်ခုတောင်းတယ်ခင်ဗျားတို့ဟုတ်ကလားတကယ်လို့ပြန်ရမယ်တကယ်လို့မရဘူးနေရင်ကတော့တကယ်အထုတ်လို့တဲ့ခဏတော့ရှိကောင်းရှိမယ်ဟုတ်ကလားရှိနေမယ်တကယ်ဒီလိုလွတ်ဆိုတော့လုံနေမှာဆက်လုံနေမှာရတယ်ဟုတ်ကလားကျိုးသားလို့တဲ့ဆန္ဒတစ်ခုရှိနေရနိုင်ဘူးဟုတ်ကလားဗျာတကယ်လူချင်းရမယ်ဆိုတော့တရားလူချင်းလို့ရတာမျိုးမဟုတ်ပဲမှတ်မှတ်ရတာဟိအားထုတ်လို့တဲ့ဆန္ဒကိုပဲလူချင်းနဲ့လူပြောရတယ်လေအဲ့တော့တကယ်လေအားထုတ်လို့တဲ့ဆန္ဒလည်းရှိရမယ်ဟုတ်ကလားဟိပြီးတော့တကယ်လေကျိုးသားရမယ်အဲ့ဒါဝင်ကြီးဗျာပြီးရပြီးနိုင်မှာဟိဟိပြီးနိုင်မှာမလားဗျာဟုတ်ပါမလားဗျာတို့နောက်ကတငါတက်ခွဲကြီးရတော့ခေါင်းဆောင်ကိုပြုတ်သွားတယ်ဒီဟာတွေတော့မသိဘူးဟိုတာဥူတော့အလောင်းလဲသွားတို့ကြားတယ်ညပဲချိန်ထွက်ပြီးမှန်းသိဘူးတဲ့29ဝါကြီးဆိုလားဟိဟိဟိဟိုဝင်ကြီးကတော့အတူထွက်ပြီးဘယ်လိုဖြစ်ဟိဟိုတာဥူအလောင်းလဲမှာတော့တဖြားတို့ဘယ်လိုနေမလဲလားဟိရဲ့ရဲ့ဘယ်နဲ့တူပါပဲဟေ့ဟေ့ပြီးတော့တင်နန်းတက်ခါလဲတောင်းရလို့မယ်ခင်ဗျားတို့ဟင်ခုနကဝင်ကြီးဟုတ်ကလားတင်နန်းတက်ခါရှိသေးရဲ့ဟုတ်ကလားသဘောပေါက်အောင်လဲနာကြရမယ်လိုက်လဲလိုက်နာရမယ်ကျွတ်တို့ဘယ်တော့ပဲဟောနေနေခင်ဗျားတို့သဘောမပေါက်ရင်လာကားပဲဟုတ်ကလားဟိုကြားရတော့ကတော့ကလီနာထောင်ကြီးကတော့ကြားမှာပဲသူတော့သူဘာကိုဆိုလိုတာလဲသူဘာလူကျင်တာလဲခင်ဗျားတို့သဘောပေါက်အောင်လေဟုတ်ကလားဟိုကျန်တဲ့အပြင်မှာတော့ဟိုတရာနှိုးတဲ့တရားမျိုးပဲသူခေါ်လို့ရတယ်ဒီမှမဟုတ်ဘူးယောဂီတို့အခုချိန်မှာမှန်အားနဲ့သွားနေတဲ့ယောဂီကိုတို့ပါတော့ဟိုပြေးတယ်ထင်တယ်ဟိအလုံးလုံးဖွေရာတွေကိုလျှောက်ပေးနေတာအခုချိန်မှာဟိုတရားနဲ့ပတ်သက်တာဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာလို့ပြေးလို့မှရမှာမဟုတ်ဘူးဒီပြင်နဲ့ဟုတ်ကလားအခုတို့စားတဲ့ငားရင်းညာနေတာစားပြီးခုချိန်အထိအလုံးလုံးဖို့ပြေးတယ်လားထင်တယ်ဟိဟိုကံများမှာတော့ကလန်းချင်းရင်သပ်နဲ့အရင်ရရသေးတကူဗျခုကသပ်နဲ့ရေးရိုက်တုံးပဲဗျဟုတ်ကလားဗျဒီမှာတို့ဆိုလိုချက်ကလေးတွေဟာတကူနဲ့တကူဟိုတရက်တဲ့တရက်ပြင်းပြင်းပြောသွားတာပဲဟုတ်ကလားဒါနဲ့ယောဂီတို့ဘက်ကသဘောပေါက်မှာလားကြားယူနိုင်ပြီးရဘူးလေဟုတ်ကလားဟင်ဟင်သဘောပေါက်အောင်ကိုနာရအောင်မယ်ခုတို့ကြားယူမယ်လားနာသလားဘလောက်နာတော့ချင်းငါတံမာကြီးဆဲတော့နာလားချင်းငါတံမာကြီးကမခန်းချင်းနဲ့အပေါင်းနဲ့ထားပြောတော့အဲ့ဒါတလနဲ့ကောမေ့လာဟဲ့ ချင်းငါတက္ကမကြီးနဲ့ရံဖြစ်တော့လေချင်းငါတက္ကမကြီးခေါ်ထားတဲ့တရားတလနဲ့မေ့ပါတနည်းနဲ့ကောအမေတဲ့ချင်းအင်္ဂါနဲ့တွတ်တွတ်တွပြောတော့ဒီကောင်မငါကောင်ပြောတာနဲ့ပါသေးတယ်နဲ့ဘလနာတော့ဘလနာတော့ဒီဟာကအဲ့လောက်နာလားအာတို့ကလည်းချင်းအင်္ဂါတက္ကမကြီးလောက်တော့မဟုတ်တော့ဘူးနဲ့တူပါဗျာဟိချင်းငါတက္ကမကြီးခေါ်ထားကြဘယ်လိုလုပ်လားဟင်အမေဟိုရှင်းငါဖြတ်သွားပဲနေနေတော့ဟင်ငါကောင်းမှန်းနဲ့တူတယ်ငါအရွယ်တိုက်ခါနဲ့တူတယ်နဲ့နားထားဗျာအိမ်တရားကြတော့ဟင်ဟင်တို့ခုခေါ်တဲ့ဟာကိုလေအဲ့လောက်ထိကြားရင်ပြီလေဘာဆိုလို့တဲ့သွားဟင်နားလည်းဦးမယ်ထင်တယ်ဟဲ့နားရုံနဲ့ပြီးသလားဟင်လိုက်နာရအောင်မယ်တဘောလည်းပေါ်ပါမယ်လိုက်လည်းလိုက်နာမယ်နှစ်ချက်တင်တယ်လိုက်တော့လိုက်နာတယ်တဘောမပေါ့ဘူးဟိုတို့ညင်ကြတဲ့လမ်းတိုင်းရောက်နိုင်ပါမလားအဲပေါ့လားလိုက်တော့လိုက်နာနေတယ်လေတဘောမပေါ့ဖဲနဲ့ဟုတ်လားတဘောတော့ပေါ့တယ်မလိုက်နာဘူးဆိုရင်တော့တို့နဲ့တိုင်းရောက်ပါမလားသူရောက်နိုင်ဘူးအဲဒါကတရားနာတဲ့ခါတောင်းတဲ့တို့အကြီးဗျသူနေရတာအဲ့ဒီကြီးဟုတ်ဟုတ်ပါမလားဗျဟိအဲ့ဒါတရားနာချင်းခုနကတို့တကယ်โอ้อัธรุเรขันธ์น่ะได้ชี้อ่ะมั้ยตะเกเรอัธรุได้อ่ะมั้ยดาก็วินจีถูกล่ะครับเอ๊ะพี่รอดูเตยาตูจีဆိုရင်เตยขันธ์เนี่ยอวสาอเปญสิ900ไปเท่นั้นนั่งจีไล่เบหาก็เตยาตูจีเฮ้เอ๋เบหาก็โหเตยหลูเฮ้เบหาก็เตยขันธ์เฮ้ตัวดาละกล้วยดีอ่ะได้เท่นั้นถูกล่ะครับเอราด้วยเลดุวุสุมีเนบาละอุเมเทนเลยตาล่ะหิตูสารเนียပြောကြတယ်လို့ဟင်တရားသူကြီးတွေမသိအောင်ခင်ဗျားတို့လုံကြီးသောက်ထိုးရမယ်ဟောလာหิပြီးတော့ဇွန်တွဲလာရမယ်ခင်ဗျားတို့ตาล่ะထင်မောင်းညာဘက်ပေရီရဲ့နေမှာပါဟိလုံကြီးသောက်ထိုးရမယ်ဆိုတော့ရွာတဲ့စိတ်ကိုကတော့ပြောင်းပြန်ပြန်ဖြစ်လာရွာတဲ့ကခင်ဗျားတို့လောဘနဲ့ဒေါသနဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့အောင်မှိုင်းတိုက်ပြီးသွားကြတာမဟုတ်ဘူးလားဒီမှာခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါရှိတော့ဘယ်တော့မှရဘူးခင်ဗျာစိတ်သာချတာဝန်ခံနဲ့မရမှာတော့ရမှာတော့ဘူးဘယ်ရမှာတော့ဘူးခင်ဗျာပြောတော့ဟုတ်ကလားဗျာအဲလောဘနဲ့လို့လို့ရရင်ကျွတ်တော့ပါပိုင်လို့ပြီးမှာပေါ့ဟုတ်ကလားဒီကကိုလောဘဒေါသဘာမှမပါဘူးဘာမှမပါဘဲနဲ့ဒီဘဝင်လေးလေးကိုငြိမ့်ကြည့်ရမှာဟုတ်ကလားအဲ့ပြောတူတယောက်ပြီးဘဝင်လေးမငြိမ့်ဘူးလားဗျာအဲ့ဘဝင်လေးငြိမ့်မှဝင်လေးထွက်လေလည်းပုံမှန်ဖြစ်တာဟုတ်ကလားဗျာဘဝင်လေးလှုပ်နေလို့ရှိရင်ယောဂီတို့ရဲ့ဝင်လေးထွက်လေသည်ရင်ရင်းကပြန်ထွက်မယ်ချက်တိုင်းသိမရောက်ဘူးဒီလိုဆိုရင်တိုက်အားကောင်းပါမလားနှာခေါင်းနဲ့လေနဲ့တိုက်အားမကောင်းတဲ့အတွက်ဖြစ်ဖြစ်ထင်ရှားမလားရနိုင်ဘူးဘဝင်လေးနေလို့ရှိရင်လေရနိုင်ဘူးဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့လောဘဒေါကမပါဟုတ်ကလားမသိကလေးတခုတည်းနဲ့သွားရမယ်ဟုတ်ကလားအေးငါအာထုတ်မယ်ငါဘနည်းဘယ်လိုဖြစ်ရမယ်မထစ်နဲ့ထစ်ဖို့ထစ်တယ်ဟုတ်ကလားထစ်သေးလားအဲ့လိုဟောဒီထစ်မှာပဲခဏတော့ဟေးမထစ်အောင်ပြအဲ့ဒါရွာတဲ့စိတ်တွေထင်တယ်ဟဲ့ရွာတဲ့ကတော့ယူမှန်းချက်သွားရှိတယ်ထင်တယ်ဘယ်လောက်မှဘာဖြစ်ရမယ်ဘယ်လောက်မှဘာဖြစ်ရမယ်လူရင်းဘယ်လိုဆောင်းဝင်ဘယ်လိုတော်တော်မျိုးဟင်ဒီပြဘယ်ရွယ်ပဲနဲ့ပဲနဲ့ဘယ်ရွယ်ဘယ်လိုဘယ်လိုဟာခင်ဗျားတို့ရွာထဲမှာအထစ်ရှိတယ်ဒီမှာမထစ်နဲ့ထစ်မယ်ခင်ဗျားတို့ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ရွာထဲစိတ်ကလေးကိုပြောင်းပြန်လှန်ပေးသမ်းပါဒီမှာမှတ်ကလေးတစ်ခုနဲ့သွားမှာဟုတ်ကလားဗျာယုံကြည်လို့ကိုယ်တိုင်ဘာမှဝင်နဲ့ဟုတ်ကလားဗျာသဘောပေါက်လားဒါမှမဟုတ်လုံကြီးသောက်ထိုးရမယ်တရားသူကြီးမှန်ပြီးအောင်ဟုတ်လားဟင်သောက်ထိုးတယ်မဟုတ်เออมาไหนแล้วไม่กล้ามาอยู่นี่แหละดูบาเลยเปียลงกล้ามานี่ล่ะหิพี่รอโตเตยคุณวินิส่งด้วยวินามั้ยวินาส่งด้วยเบลีเหมียวเลยมาลูกส่งด้วยครับตูได้ส่งด้วยแล้วดูส่งด้วยแล้วได้อยู่อ่ะหิเบลีนี่โหป่ะล่ะเปียทีมังจาหิหึตูเนี่ยลงมาก็จ้องหน้าลงมาแต่ไม่ยืนอจิ่งไข่น่ะดินี่พยาสุนี่โมโทจิตพอအခုလေမနေ့တော့ဘုံဘိုးဖြစ်လာတခါလေးမှဖက်ဖက်ဘူးလားအမမတခါမဖက်ဘူးတဲ့ဖက်ဘူးတဲ့ ဟောယုံကြည်ရတော့သူကတပည့်ငိုရသွားပါမင်းဓမ္မယုံဆိုတော့ဘုတ်တော်ဘုတ်တော်နဲ့သွားတာဟုတ်ကဲ့ဟင်းငါခဏပြောင်းမကွာဟိုမင်းသွားနေဆိုဟဲ့ဟိုကဘုံပြတဲ့စိတ်ကလာဘူးလေအဲ့တော့ဓမ္မယုံနဲ့ယုံကြည်တာနဲ့တုံထိုင်နေဟုတ်စိတ်ကတော့ရွာပြောင်းလဲခြင်းလဲဟိုကဘာဒီကဘာဟုတ်ဗျာဟင်ငါလားဆုံးတွဲအာခုနကတော့လာတယ်ပြောပြီဗျာဟင်ဟေ့သူ့ဘိုးဖမ်းရမှာလေဘုံမင်းရင်တရားလုံးနိုင်တယ်လေတပည့်မျိုးတွေကတော့တယောက်ဖယ်နိုင်မှာပေါ့ဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့တော့သူစွဲတဲ့ကြည့်လေဒါသူရွေးရိုတင်မမှာစွဲတာမဟုတ်ဘူးဖလားမှာစွဲတာမဟုတ်ဘူးကိုမှာစွဲတာမဟုတ်ဘူးစိတ်မှာစွဲတာဟုတ်ကလားဟေ့ဟုတ်ကလားဗျာစွဲစိတ်မှာမများလေရှိနေတဲ့တဏှာဥပါဒံဒါဒီဟာတို့စိတ်မှာရှိတယ်ထင်တယ်ဟေ့ပြီးတော့ကြိုက်တာမကြိုက်တာဒါဒီကောစိတ်မှာထင်တယ်ဟေ့ตุติเตยะคันตุโบวุตุพะมาทีนี้ถูกล่ะเออโตยุ่งจีได้ไม่อยากกูยอใส่ยอถูกล่ะยอพี่โตไถในเฉยมาไถยุ่งเนี่ยมาไถใส่ชื่อเนี่ยมาฟ้าต้องฟ้าใส่ชื่อซ้ํามาตั้วซ้องตั้วใส่ชื่อซ้ํามาถูกล่ะกูเนี่ยใส่เนี่ยตะทะแท้จำเอาลงออกมาทีนี้หิเอ๊ะเตียตุจีมันตีอ๋องตีวุส่งนี้ดิแหละเปาะหมู่ไปซ้ํามาถูกล่ะเออโตดีเเม่มาဖျားပေးထားတယ်ခုနကတရားသူကြီးတို့အရေးချင်းငါကိုထင်တယ်ဟဲ့ဒါလေးအရေးကြီးဆုံးအရိမသဓာသေးဝယုံနဲ့ယုံကြည်ရမယ်တဲ့ဟုတ်ကလားဗျာအဲယုံတော့ယုံကြည်တယ်ပဲထားအောင်နဲ့အာရောဂိတာယုတ်တပိတ္တခိုင်မာရမယ်ဟုတ်ကလားဗျာကြမ်းမာတယ်ဆိုယုတ်တပိတ္တထင်တယ်ဟဲ့အဲ့တော့ယုံနဲ့ယုံကြည်တယ်ကြမ်းလည်းကြမ်းမာတယ်တို့တော့ပါရံဘောတဲ့ဟုတ်ကလားအာယုံနဲ့တဖြောင်နဲ့ထားမှာဟုတ်ကလားစိတ်ကစားနေလို့ရုပ်ပြီးတော့ရနိုင်ဘူးဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ယုံနဲ့ယုံကြည်တယ်ကြမ်းနဲ့ကြမ်းပါတယ်အာယုံနဲ့တဖြောင်နဲ့ထားနိုင်တယ်ကြိုးစားတဲ့နေရာကိုစက်နေအောင်တွင်တွင်ကြိုးစားတဲ့တာရံဘောဆိုရှိရမယ်ဟုတ်ကလားဗျာဒီမှာတတိသအာဏဘွားမှာလေယောဂီတို့ဒီဟိုနိုးထခြင်းကနေပြီးနားခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ကိုးနာရီလားဗျာဒီတွင်းကိုတခါနဲ့မတွေးတာမပြေးတာအောင်သူ့ကိုယ်နဲ့သူ့ရုပ်ထင်တယ်ဝင်တော့ကဝင်ရုပ်နဲ့ဝင်တည်လေးလားထွက်တော့ကထွက်ရုပ်နဲ့ထွက်တည်လေးလားဒါလေးကိုထက်ကြံနေအောင်ကိုဒီတတိယပုံပြီးခိုင်းနေရတာထင်တယ်သဘောပေါက်သလားဗျာဟေးအဲ့လိုကိုတွင်းတွင်းကြိုးစားရမယ်တဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ယုံလဲယုံကြည်တယ်ဟုတ်ကလားဗျာကြမ်းလဲကြမ်းပါတယ်အာယုံလဲတစ်ဖြောင်းနဲ့ထားတယ်ဟုတ်ကလားဗျာတွင်းတွင်းလဲကြိုးစားပါတယ်ကျိုးသားတယ်လို့ဖြစ်ပြက်လည်းမြင်အောင်ပါဟိဟိဒါအရေးကြီးဆုံးတင်တယ်ဟိဒီကျိုးတော့ကျိုးသားနေတယ်သရဏတော့ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ကလားကိုယ်ကလှုပ်ရှားမှုကိုဝင်လေထွက်လေရှုပ်ရင်ဝင်လေထွက်လေရဲ့လှုပ်ရှားမှုသိရမယ်လေဟုတ်ကလားဗျာသိအောင်လည်းပဲယောဂီတို့တထိုင်တွင်းကိုသူဟာပင်နိုင်ကမထမ်းလားဗျဝင်ပြီးတော့ဗာပြည့်တော့ထွက်တယ်ထွက်ပြီးတော့ဝင်နေဝင်ပြီးတော့ဟုတ်ထွက်ပြီးတော့ဟုတ်ဟင်ဒါပဲမဟုတ်ဘူးလားဘယ်တော့ခရီးစီတော့ဝင်ပြီးထွက်မှာပဲထွက်ပြီးဝင်တာပဲဒါလေးမှခိုင်းတာဟုတ်ကလားဝင်ပြီးထွက်မှာပဲကလားထွက်ပြီးဝင်တာပဲဒီလူရမ်းမှုလေးတို့တနည်းအားတွေ့ပြတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တတဝင်လေရဲ့တစ်ချက်ကို၄ဆက်ကနေပဲတွေ့လေထွက်လေတစ်ချက်၄ဆက်ကခရီးနေပဲတွေ့သမှာတစ်ချိန်ကို900ဟုတ်ကလားဒီအဝင်လေးရတာထွက်လေးရတာဒါလေးကြည့်ခိုင်းတာလေပြီးတဲ့ပိုသေးလားဟုတ်ကလားဟင်နောက်ရကြတော့ခုနောက်ရကြတော့အခုတစ်ပတ်လုံးလုံးတော့ဒါပဲဗျာဘူဟာကမပါပါဘူးဘူဟာကမပါပါဘူးဖြာဟိုဟာလားဟိုဖုန်ကြီးနဲ့ဖိုးသူတော်သူပြောခဲ့ဘူးတဲ့ပုံပုံရှိပါသေးဟင်ဖုန်ကြီးကကြောင်ပေါ်ကဆင်းပြီးကိုယ်ဒီတော့တော့ဖူကြီးရောရှောရှောဆိုမကြီးပင်တော့တက်သွားဟင်အဲ့တော့ရှေးခေတ်ကတော့ဟိုတို့ဒီလိုဟိုလူတိုင်းတို့ဝေယပစာမလုပ်အောင်ဖူသူတော့ဟောရတာလေအဲ့တော့သူဖုန်ကြီးကဖူသားကလည်းစားခြင်းဗျဟုတ်ကလားတို့တော့ဟိုမှာဖူကြီးကတက်လိုက်ဆိုတော့လေသူသူပြောတဲ့အတွက်ပေတဲ့အတွက်ကပေါ့အာရကတည်းကတင်းဦးမှာဗျအဲ့တော့အာပါလည်းမတင်းရလေအောင်နဲ့ဗျဖို့သားလည်းသားရလီအောင်နဲ့ဗျဖို့သူတော်ခေါ်ပြီးမကြီးခိုင်းကိုဟင်အကြီးခိုင်းကြတယ်ဗျဟင် ဖိုးသူတော်ကဟိုဖုန်းကြီးကရည်ရွယ်ချက်ကတော့မကြီးကိုင်းကိုမြေဖိတ်ချင်တာလားမကြီးကိုင်းမှာအုပ်နေတဲ့ဖုန်းကိုမြေဖိတ်ချင်တာဖုန်းမြေဖိတ်ချင်တာဟုတ်ပြီဖိုးသူတော်ကတော့အယူကံကြီးကိုဗျရိုးတယ်ဆိုတာအရာပြောတာပါဗျာမကြီးကိုင်းနေပဲဘုန်းကြီးလေတကိုင်းတကိုင်းတုံးတိုင်းလေးကိုင်းခုနှစ်ကိုင်းဖျားဟုတ်ဟိုခုနှစ်ပင်ဒီတပင်ခုနှစ်ကိုင်းရှိလားဒီခုနှစ်ပင်ခုနှစ်ကိုင်းပဲတွေ့မှာပေါ့ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကလည်းသူသိနေကြတာကဖိုးရသို့တော့ခက်တာကဟိုမကြီးပင်ရဲ့အပွေးနဲ့ဖွကြွားရောအယောင်ကြီးကလည်းတူတယ်ဗျာဟင်ဟိုဘာတော့ဟိုခက်ရှမ်းရှမ်းမျက်စိနဲ့မြင်နိုင်မှာမလားဟင်မကြီးကိန်းကလည်းမွေးချောက်ချောက်ဖွက်ကလည်းမွေးချောက်ချောက်ခင်ဗျားတို့ဟင်တော်တော်ကိုမျက်စိရှင်မှမြင်ရမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကလားအဲ့တော့မမြင်တော့ဘုန်းကြီးကခက်ယုံသွားအဲ့တော့ကြီးရဗျာရောတကိုင်းနှကိုင်းခုနှစ်ကိုင်းဟင်အဲ့တော့တွေ့လားဟင်ကာချမ်းချမ်းကြီးခိုင်းဘယ်လိုလဲဖုန်းကြီးကမကျင်တော့ဘူးထိုက်ယုံกว่าဟုတ်ကလားຢາတော့တခါနှခါဆိုတော့ဖုန်းကြီးကလည်းဒေါသဖြစ်လာထိုက်ကြီးกว่าခတ်ထန်နံပြောတော့ဖိုးသူတော်လည်းကြီးပြီးခုနှစ်ကိုင်းဖျားလို့ဆိုတယ်ဟိုဖုန်းကြီးဒေါသဖြစ်သူလည်းဒေါသဖြစ်ပါဟုတ်ကလားအဲ့လိုက်တဲ့ဖိုးသူတော်ဒီတို့ဟာတွေတော့ဟုတ်ပါဘူးတို့အခုဘယ်နှခါရှိရောရှိလားတို့ဟိုကခုနှစ်ကိုင်းလေတို့ဘယ်နှကိုင်းလို့ဝင်ပြီးထွက်ထွက်ပြီးဝင်ဦးဘယ်နှကိုင်းလို့တို့ကနှစ်ကိုင်းနေဖို့တို့ကခုနှစ်ကိုင်းမူရှမ်းရင်ထားသားမှာဗျာခင်ဗျားတို့နှစ်ကိုင်းနေနေဗျာဟင်ဟုတ်ကလားဗျာဟေးအဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုမြင်မှခင်ဗျားတို့ဖွတ်တွေ့မယ်ဟုတ်ကလားထူတာပါမဟုတ်လားဟဲ့ဒီမှာလည်းအတွေ့အာရုံလေးမဟုတ်ဘူးလားလေးလေးနဲ့နှာခေါင်းလေးနဲ့တိုက်တဲ့တို့မီးနဲ့ခင်းနဲ့တိုက်ရင်မီးကိုထွက်တယ်လို့လေလေးနဲ့နှာခေါင်းရမှာဂျားကအတွေ့အာရုံလေးဆိုတာပေါ်နေတယ်ရှင်းတယ်မဟုတ်လားအဲလေးတိုက်ကြရင်နှာခေါင်းလည်းအပြည့်ကျမှာပေါ့ဟုတ်ကလားလေးကအတိုက်ကအလားဖြစ်ရင်နှာခေါင်းခံရတဲ့ဘက်ကလည်းခက်လက်လက်ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ကလားကိုယ်ဘက်ကလေးဘက်ကအိုနုနုလေးဖြစ်ခဲ့ရင်ခံရတဲ့နှခေါင်းနဲ့နုနုနေမှာပေါ့အဲ့ဒီတိုင်းဂျားနာဆိုတဲ့အတွေ့အာရုံဖွတ်ထပ်ပါယူရှိတယ်ဒါလေးရဲ့လှုပ်ရှားပုံသိစေချင်တာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဒီအင်္ဂါ၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံမှယောဂီတို့လူကျင်တဲ့တရားကြနိုင်တယ်တရားသူကြီးဖြစ်နေတဲ့လက်မှတ်ပဲလေဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဒီ၅ချက်ထဲမှာယုံကြည်ချက်အရေးကြီးဆုံးဟုတ်ကလားလောကီဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တရာဖြစ်ဖြစ်ကောင်းနာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာဖြစ်ဖြစ်ယုံကြည်မှရဲတင်တယ်မယုံကြည်ရင်ရဲတင်သိရှိပါမလားဟင်အဲယုံကြည်မှရဲတင်တယ်ဟုတ်ကလားဗျာတောင်တူဟူအာလာဝကကဘုရားကိုပုစ္ဆာမေးတဲ့အချိန်မှာလောကမှာအများဆုံးဘာလုံးကိုတော်လို့မေးဟင်အဲတော့ဘုရားကပြေးတယ်တာတိတဝိတံပုတိတတသစ္စံဒီလိုဖြေလေဟင်ဗမာလိုတော့လောကမှာအများဆုံးဟာယုံကြည်ချက်ပဲကွာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ယောဂီတို့ကြတော့ယုံသေးနဲ့မရဘူးယုံကြည်မှရမယ်ဟုတ်ဟင်ဟိုကောင်းတာလို့ယုံကောင်းတာဖြစ်တယ်ကာမတက္ကတဝါဒီဒီယုံကတော့ဟိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေရှိတာပဲလေကောင်းတာလို့ကောင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတာလို့ဆိုတာဖြစ်တယ်ဟဲ့ဒီယုံနဲ့ခင်ဗျားတို့မရဘူးဟင်ဘာဖြစ်လို့တော့တာမန်ရာတာမန်မဟုတ်တာခင်ဗျားတရားသူကြီးဖြစ်နေတာဟုတ်ဟေ့တရားသူကြီးပြည်တော်ခင်ဗျားတို့ယုံသေးကြင်လို့ရောယုံကြည်ကြင်ရမှာဟေ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဒီပေးထားခဲ့တဲ့ဤဘော်တဲ့ယောဂီတို့တိတိကျကျယုံရမယ်ဒီဤကလွယ်လို့ဒုက္ခကလွတ်မြောက်နိုင်တာဘာရှိလို့ဟုတ်ကလားဗျာအခုအာထုနေခြင်းကာလလေးမှာအိမ်တုံးကဒီဒုက္ခမျိုးတွေ့လားတွေ့ပါအခုတိကျတွေ့တယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုပြန်လှည့်ကြည့်လို့တွေ့တာလည်းဒီကြောင်းလေပြီးတော့ဒီရှိနေတဲ့ရိုးတွင်ချင်းပြီးထိဝင်းနေတဲ့ခိုးနေတဲ့အောင်းနေတဲ့ကိလေသာပူတွေပေါ့ဟင်ပြီးတော့ခန္ဓာမှန်ကိလေသာမှန်တွေရောဒါတွေကိုတတိယမှွေနောက်ပြီးတော့ခန္ဓာတို့လုံနေချင်းနားမဲ့ခဏပြမမဲ့ဟုတ်ကလားလားဒီဒုက္ခတွေလေအဲ့တော့ဒီတတိမှွေလို့နောက်လို့တတိလှဲ့ပြလို့တွေ့ရတဲ့ဒုက္ခကိုဒီတတိနဲ့ပဲကြံကြောရမှာထင်တယ်တခြားနဲ့ကြောလို့ရပါမလားညညာနေဘူးအဲ့တော့ဘုရားရှင်ဟိုတို့အတွက်ကိုထားပြခဲ့တဲ့ဤကိုဟုတ်ကလားဒါသည်တို့သူ့နောက်ကိုလိုက်ဖို့ရာအတွက်
2: ထားခဲ့တဲ့တခုဒီတော်နီးလို့ယောဂီတို့ယုံကြည်ချက်တင်ထားမယ်ဟုတ်ကလားယာပြီးတော့တခါတို့ဖျားရှင်ကိုသာဆိုတော့သူ့ပါတော့ကာဒီကိုသူ့ဝင်နေရအတွက်ကိုစောင့်ခေါ်ဖို့ဒီပန်ကားလေလို့အသိဖွဲ့ဖွဲ့ထားခဲ့တာဒါတို့ဖျားလက်ထက်မှာပဲဟုတ်ကလားဗျာတို့ရှိကဟိုရှိပွင့်ပွင့်သွားတဲ့ဖျားတွေတို့ကတော့ပါဝက20 30တန်ပို့ဘူးတယ်လေဟေ့ဟိုဖျားနဲ့အတူဖြစ်တဲ့ပါဝကမရှိဘူးလားဗျာအဲ့ဒီပါဝကကနေတစ်ဆင့်ဖြစ်တဲ့ပါဝကနောက်ပါဝကဆိုပါဟိုသာသနာကုန်ပြီဘာဖြစ်လို့တော့ပဲတန်းရှိမှာပွင့်တဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရှိတဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုသူအကုန်ခေါ်သွားပြီလေဟေ့အခုတို့ဒါကတတန်းတုံလေးထင်တယ်တရားမှာတို့29ကမဟုတ်တာလို့တို့နန်းတော်ထဲမှာ6နှစ်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျင်းရတို့ဟုတ်ဗျာသုံးသက်ကနေပြလိုက်ကြဆုဟုတ်ဗျာပြီးတော့တရားတန်းမျိုးတရားတန်းနေရင်အတ္တဖြစ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်20ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ရတယ်ထင်တယ်ဟေ့ရှစ်ခဲတသိန်းဆိုရင်တစ်ကောင်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ရှစ်ဆယ်မှာတို့45ပါဆိုတော့အပေပုံရောက်နေသူမိမလားဟေ့ဟိုဖျားရှင်ရဲ့တရားတော်ကိုနာကြားခွင့်မရဖျားရှင်ကိုဖူးခွင့်မရတဲ့ရုတ်တက်နံတက်ပုံကြီးရောက်တော့ကောရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလေးရောမိနိုင်ဘူးဗျဒီ45ပါ9ပါလေးနဲ့ဒါတွေအတွက်ကိုသူ့တန်ခါကိုဝင်ပြီးတော့နဲ့ပညာပြီးသူ့ကိုသာထားခဲ့တာတဲ့နဲ့အဲ့တော့ဒီတာဝကတွေခေါ်တဲ့တရားပြီးဖျားကျင့်တယ်လို့ကျင့်လို့ဖျားတိတယ်လို့ပြီးပြီးမှဒီလမ်းပြရတာတဲ့နဲ့ဟဲ့အဲ့တော့နီးไก่ဖျားပမာပေါ်လေတတိချက်ခဏတော့ယုံကြည်ပါဟဲ့သူဒီတို့ကိုဒုက္ခဖြစ်တာကိုမခိုင်းဘူးဟုတ်ကလားဒီသူတို့ကိုကြောင်မတုံးဘူးဟုတ်ကလားဗျဒီလောက်ထိယုံရမယ်ဟုတ်ကလားဗျအဲ့တော့တို့ဟိုဖျားရဲ့ဖုံးမနီးကိုလည်းယုံကြည်တာဝကကိုလည်းသူ့တာဝကဒီလက်ဆင့်ကံပေးခဲ့တဲ့ဟုတ်ကလားဗျမိမိဖျားတမောက်ကိုလည်းယုံကြည်ယုံလားဒီဒါတော့ကောင်းတယ်ယုံတထုံးကြံလေယုံတထုံးအဲ့ဒီယုံအရေးကြီးဆုံးဟုတ်တယ်မယ်ကိုတတိကိုယုံမှတယ်ဗျဒီယုံအရေးကြီးဆုံးထင်တယ်သူများတော့မှေးလိုက်လို့ခဏတော့ယုံတယ်ကိုကိုတတိကိုကြတော့တကယ်ထလို့ရမယ်ဘယ်လိုလဲဟောဗျာဟောဗျာဟိုဟိုအင်းအဖြေကနှမျိုးဖြစ်နေပါလားဗျာဟင်ဖျားပေါ်ယုံတာနဲ့ကိုတတိကိုယုံတာဘယ်ဘက်ကအယုံကြီးတော့အာနောက်ကတမျိုးရှိတာတမျိုးဗျာခဗျာတို့ဟင်ဟေ့ယောဂီချင်းကုန်တဲ့ကြတော့ဟေ့ပြီးတော့တန်ခါအပေါ်ယုံနာနဲ့ကိုတတိပေါ်ယုံနဲ့အယုံဘယ်ယုံမှကြီးတော့ဟုတ်ကလားဗျာအတိုင်းခင်ဗျားတို့ယုံကုယုံနဲ့သီးသီးလေးရှိသေးတာပေါ့ဟာကုယုံကြီးမှခင်ဗျားတို့ပြဲ့နေတော့ဟေ့ဟဲ့ကိုတတိကိုယုံလို့အရေးကြီးကုန်ဖရာယုံလို့ဟုတ်ကလားဟေ့သူ့ယုံယုံနဲ့ရမလားဟေ့ကိုကျူသားမရမှာတဲ့ဟုတ်လားဆရာသမားယုံယုံနဲ့ခဏရမလားအဲကိုကိုရင်ကျိုးသားမှရတာလေအဲ့တော့ကိုတတိကိုယုံလို့အရေးကြီးဆုံးတရားမာလေဟုတ်ကလားဗျာပြီးတော့တို့ဒီယုံကြည်ချက်ကတော့ကောင်းနေပြီမှန်လို့ဟိုတို့ညံ့မှာဖို့လူသေးတယ်ဟဲ့လူတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ခန္ဓာမှန်ကိရိတာမှန်နေကိုကြအောင်တတိကမွေးပြီးနှောက်ပြီးအထဲမှာရှိတဲ့တို့ပရိယုထံတို့အနုတရာတို့ဟိပြီးတော့ဥဒုကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့အဘူပုတ်တို့ဓာတိအကုန်လုံးဟိုပိုက်စိတ်တိုက်နှေးနေတဲ့အချိန်မှာအတော်ရောက်ရုတ်တာပင်မမှာတယ်။ကျမကြီးထိခိုက်ပါတယ်။သိလက်ပင်မမှာတယ်။ထိခိုက်ပါတယ်။ဟင်ဒါယောဂီတို့မှမဟုတ်ပါဘူး။ရှင်ဟိုအောင်ကြရသွားတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေလည်းဒီတိုင်းပဲ။ဟုတ်ကလားဗျာ။ဒုက္ခခံလို့ရတာပဲ။ဟုတ်ကလား။အဲ့တော့တို့ဒီအိုတတိကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကိုတတိနဲ့ပြန်ကြုံနိုင်ရမယ်ဗျဟုတ်ကလားယာခင်ဗျားတို့ယသနာတော်ကြော်လဲရဘူးဟိုယသသားလို့ရင်းချုံလာတော့ရှိမှာဆာသာပဲပို့မယ်ခင်ဗျားတို့ယောဂါတော်ပြောက်ဖို့ခင်ဗျားတို့ဟိဟွာလာဟိုတို့ပါတော့ထဲအားလုံးအာကျိလို့စာဖြင်းဖြစ်တာကိုပြုံးစီသွားတော့အဲပူပူလာကလာပို့ဝေးမယ်ခင်ဗျားတို့စာဖြင်းနေပြန်ပူလာတာပို့လာမယ်ခင်ဗျားတို့ဟိဒီတူအလေးနဲ့ဒူပူရာကောင်းစားဟိုပရင်းခင်းနဲ့ရောမှာဘယ်လိုစပ်ဖို့စပ်ဖို့စားလဲစပ်ဖို့လည်းဘုခနာကြမှာပဲဟိဟုတ်ကလားဖေးမိတူနဲ့ခဏကြောက်မနေနဲ့ဟုတ်ပြီဟိဟိုတတိကြဖြစ်တဲ့ယောဂါကိုဒီတတိနဲ့ပြန်ကုသွားမှာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့အရေးကြီးတာရုတ်တမကြမ်းမှခြင်းနေပါသေးစိတ်ထကြမ်းမှသံပါ ဟုတ်ကလားဟင်ရုတ်တမကြမ်းမှချင်းမိသားမသေးပြာသိတ်တကြမ်းမှာဘူးအရေးကြီးဆုံးပဲဟုတ်ကလားပြီးတော့တို့တာရံဘောဆိုတာဟင်အတ္တထေရစာဆိုတာအတ္တထေရဆိုတာတို့အာယုံတစ်ချောင်းနဲ့ထားဖို့အရေးကြီးဆုံးလေဟင်ကိုချင်းတို့တရားအထုတ်ဖို့လာတာတင်လေဟဲ့တို့ယောဂီတွေကဘာလို့မိတ်ဆွေဖြစ်သူဆိုဖြစ်လာကြတာလားတရားအထုတ်ဖို့လာတာလားဟင်ဟောမိတ်ဆွေများဖွဲ့သေးလားนี่นี่พญาสุนี่หลูชุบิญาล่ะแล้วบารุงโหโหบารุงโยคีสิซีได้พวกเราพุ่งนี้ดิตัวพันตาบารุงพยองไหนนี่เนี่ยคันเจอสุล่ะไม่ดีสุดีล่ะหมอกูนัลลาเลโหปิ๊งๆทันน่ะลงซะถูกล่ะครับดีนัลลาทุกข์ขันไล่ยังตะตะหมอกูโหเป็ดที่เค้าเราบาบ่ามั้ยถูกล่ะปิ๊งๆทันน่ะลงล้านตะคู่ซ้องเสียอ่ะมั้ยခိုင်းတဲ့တိုင်းမှာလို့ဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့တော့အာယုံဒီတစ်ဖက်နဲ့ထားရမယ်ဒီစိတ်ဆိုဒီစိတ်တစ်ခုတည်းထားပါဟုတ်ကလားဟင်တို့သခန်းဟိုဘက်ကျတော့ကြိုက်ထားလို့စမ်းပါယောဂီတို့ချုပ်ချယ်မရှိပါဘူးဟုတ်ကလားဗျာပြီးတော့တာရံပေါ်တွင်တွင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်ကလားဗျာတွင်တွင်ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာတို့ဝရိယလေးနှလုံးရှိသဗျအပြင်ဝရိယနဲ့အတွင်းဝရိယခေါ်သဗျတာလို့တော့ကာယိကဝရိယနဲ့စေတသိကဝရိယပေါ့လေกายิกวริยาตัวก็เบเชิงเบมาตั้วปิเบโลถ่ายมั้ยดีโกจี้โกโกถ่ายโลได้เนี่ยที่อย่างขอล่ะนะอะกายิกวริยาดีจ้ะแลโหตนายีโลเดชาได้เห็นตนายีลงๆตู้โกอธรรมค้านมั้ยเนี่ยโหถ่ายค้านดีจูตาค้านเนี่ยถ้าอภิวริยาที่ขอเลยถูกล่ะพี่เอ๊ะเออตวินวริยาตัวก็ชุกแว่นะหมัดไปลุกไม่ตั้วออกนอกก็เจ้าญาติไปเนี่ยตวินอาลีโกโซโลดีเวรทานะหมัดกระดิต้วยมีเนี่ยออกเลยဟေ့ဖွဲ့ထားနာမှာကလေးတွဲမိနေအောင်လေဒါကတို့နာသီဝကမ္မထံပြောတာပေါ့လေဟေ့တို့နာရာမိုင်းနဲ့နာရာလေးနဲ့တိတာလေးတွဲမိအောင်တို့ရုပ်ပေါ်တို့နံတင်မိအောင်လေတို့ရုပ်ပေါ်တို့နံတင်ထားတို့ညာသင်ကတို့ကသူ့ပေါ်မှာအဲ့ဒါလိုက်ကိုရှာနဲ့ဟုတ်ကလားဗျာသာတော်ဟောသာရာလေးနဲ့တိတာလေးတွဲမိအောင်ဟုတ်လားသွားတော်ဟောသွားရာလေးနဲ့တိတာလေးလေဟုတ်လားတွဲမိအောင်အဲ့ဒါလေးကိုနောက်ကเจ้าညာစိုက်ပေးနေတာကိုစေတသိကဝရိယလို့တုံးမပြအဲ့ဒီဝရိယတွေအရေးကြီးဆုံးဟုတ်ကလားအပြင်ဝရိယတော့ထိုင်ရင်ထိုင်မယ်ထခြင်းထားမယ်သွားခြင်းသွားမယ်အိမ်သားလည်းတက်ခြင်းတက်မယ်ဟုတ်ကလားဗျာအပြင်ဝရိယကအဓိကမဟုတ်အတွင်းဝရိယတွေအဓိကပဲဟုတ်ကလားဗျာညအိယာဝင်တာတော့ငာနာမယ်လို့ဝရိယမချလိုက်ပါနဲ့မှန်ရင်မတအိတ်ကိုသွားသွားမှာဟုတ်ကလားဗျာအတွင်းဝရိယကအဲ့လောက်ထိအရေးကြီးပြီဗျာဟုတ်ကလားအဲ့ဒီအတွင်းဝရိယရှိမှဒီဖြစ်ပြမြင်နိုင်တာထင်တယ်ဟဲ့ကျွေးနမသိတဲ့ပြီးတာအရုံဝရိယလေသဘောပေါက်ပါလားကဲအဲ့တော့တို့ဒီနာဝကရှုရင်နာဝရလှုပ်ရှားဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်ကိုလျာမယ်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒီမြင်ဖို့ရာကြတော့ဘာရေးကြီးတုံးခင်ဗျားတို့ဟုတ်ဗျာတို့စားတဲ့နေရာပြောခဲ့သလိုကလေးပွဲကြီးမဖြစ်ပါစေနဲ့လူကြီးပွဲကြီးဖြစ်ပါစေဆိုတာပြောဖို့တည်းပြောဖို့နော်ဟင်ဟိုပွဲတစ်ခုကိုမိဘနောက်ကနေဟိုလက်ဆွဲလိုက်သွားတဲ့ကလေးဟာမိဘမြင်ကြည့်တယ်လို့တော့ကြည့်မှာပဲထင်တယ်မိဘမြင်တယ်လို့ကမြင်မှာပဲထင်တယ်တော်တော်မိဘသိတယ်လို့သိသလားကြည့်လာချင်းတူတူဘာလို့မသိရမှာတုံးကြဟင်ဟောသူဘယ်ကမှညံသွားဝယ်ရအောင်မှာပါလိမ့်မလို့အရေးတော့ညံကလာပြန်ဟင်ဟိဖင်ကျင်စိတ်ခေါ်တယ်လေစူဇန်စိတ်ဖင်ကျင်စိတ်ထွာဟုတ်ကလားဒါကြတော့ယောဂီတို့ကိုသိလွယ်အောင်တတိလေးနှလုံးပေးထားပါတယ်အပြင်ကကြတော့ခုနကအပြင်ဝရိယရှိတယ်လို့အပြင်တတိထင်တယ်ဝင်တယ်ဒါပြင်တတိထင်တယ်ဟိအတွင်းတတိကနှခေါင်းနဲ့လေးနဲ့တိုက်တဲ့နေရာလေးကပ်ပြီးအောင်းမိနေတာလေဝင်ဘယ်လိုနေတယ်လဲဆိုတာသူစမ်းမှာမဟုတ်ဘူးလားဒါသင်ရင်မှာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီအတွင်းတတိအရေးကြီးတော့ဟုတ်ကလားတော်တော်ကြပါတယ်ဟိအတွင်းတတိဒီဖြစ်ပျက်ကိုမြင်လို့ရတယ်အတွင်းတတိကတောင်းယူရတယ်ဗျဟုတ်ကလားအပြင်တတိကဒီဝင်တဲ့ပရမတ်ကိုဟိုဝင်တဲ့ပညာနဲ့ကင်ပြီးတော့သူကသွားရတာတဲ့နော်ဟုတ်ကလားထွက်တဲ့ပရမတ်ကိုထွက်ပြီးညာနဲ့ကင်ရတာတဲ့ဟိဟုတ်ကလားထင်ရသားကြီးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထင်ရပေးပါပြောမှရတယ်လို့လည်းထင်တယ်လေဟုတ်ကလားဗျလက်ဖက်သားကြီးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်ဖက်ပေးတာဆိုမှရတယ်လို့ဗျဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဝင်ပရမတ်သိရင်ဝင်ပညာနဲ့ကင်ရမှာတဲ့ဟိထပ်ပရမသိကျင်တော့ထပ်ပြင်းနဲ့ကင်ပြီးပါဒါရတုတာဝင်လေပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကလည်းဝင်ပရမကို ဝင်ပညာနဲ့တင်မပေးရေစိတ်ကိုအနာပေးလိုက်ရင်အတွေးတွေနဲ့တခြားပညာတွေဝင်ထိုးမလာနိုင်ဘူးလားဒီလိုဆိုတခြားပညာကိုဝင်တယ်ထွက်တယ်ဆိုတဲ့အပြင်တတိကကာကွယ်ပေးထားတဲ့တယ်ဟဲ့သဘောပါသလားသူတာဝန်လေဒါအပြင်တတိရတာဝန်တို့အတွင်းတတိကဝင်ဘယ်လိုနေတယ်ထွက်ဘယ်လိုနေလဲဒါစူးစမ်းခြင်းဖင်ခြင်းခြင်းအောင့်မိတ်ခြင်းမဟုတ်လားဒါတတိရသကလုံးလေးကြည့်တယ်ပဲဟုတ်ကလားလားဒါလေးကတို့ปรมัตถ์ကိုဖော်ထုတ်ပေးတာတယ်ဟဲ့လုံရှားမှုလေးကိုထင်တဲ့ထင်မြင်တဲ့မြင်အောင်ဟုတ်ကလားဗျာတထိုင်နဲ့တထိုင်လေတည့်ရက်တည့်ရက်ဘုထေရှားလာအောင်အဲ့ဒီအောင်းမိမှုဆင်ခြင်မှုစူးစမ်းမှုသူကတောင်းယူပါတယ်သူဒီအရေးကြီးဆုံးထင်တယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားသူဒီအရေးကြီးဆုံးအဲ့ဒီအင်္ဂါ၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံမှတို့လူချင်းနဲ့တရားသူကြီးလက်မှာဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ကလားဗျာအနေဆုံးဟောပေါ့ငါတော့ကောမှုအမှုလောက်တော့ကြောက်ကြီးလို့စိတ်နေရမယ်ဟုတ်ကလားဗျာငါတော့ကောမှုစိတ်ယူတေခံတွေ့ပြီးရင်ပေဝန်းပေစီပေးနိုင်လို့ရှိရင်ကြောက်ကြီးလို့ဘိသိက်ခံဖြစ်မှာပဲလေအဘယ်ဝဲသွားဖို့လူသေးလားဟိအဘယ်ဘဝကအကျွတ်လို့နဲ့ဘိသိက်ခံဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ကလားဗျာအင်းအချင်းရှိတုံးလေးနည်းနည်းပြောဦးမဖရာလက်ထက်ကတို့ခုနှစ်နှစ်သားလေးဟဲ့ပါဏိတသားမလဲဟုတ်ကလားဟိရှင်မသာတိပုဂ္ဂာကြီးရဲ့တပည့်သူဆုံးလာအင်ကဟိုမိဘနှစ်ပါးရဲ့ကလေးလို့ဆိုရမှာပေါ့ရှင်မသာရိပုတ္တရာကြီးကိုအားကြပြီးသူသားမနေဟုတ်ပြီတော့လိုက်လာခဲ့တယ်။ကြောင်းလေအဲနောက်ရက်တော့ဟိုရှင်မသာရိပုတ္တရာကိုရောကြီးကရှေ့ကဗျသူကနောက်ကဆုံးခံကြွကြတယ်ဟုတ်ကလားအဲတော့ပထမရှေ့မှာလေသမားတယောက်ကရေနှောင်းဖော်နေဗျပေါက်ပြားနေလေဟင်ရေနှောင်းဖော်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကိုရင်လေးကသွားတွေ့တော့ရှင်ဖရာအဲ့ဒါဘာလုပ်တာတော့ရှင်မသူဆရာကိုမေးတယ်အဲ့တော့ဟဲ့ရှိတဲ့ဘက်ကရေကိုမရှိတဲ့ဘက်ကိုပေါက်ပြားဟိုပေါက်တူးနဲ့တူးပြီးတော့ပွေပေးနေတယ်ဒီဘက်ကတော့ရေကြီးရှိပေါ့လက်ခွဲနဲ့ပြောရင်လေဟိုဘက်လည်းကတော့ရေမရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒါကိုပေါက်တူးနဲ့မြောင်းပွေပေးရတာဟုတ်ခလားအဲ့တော့သူကဖြစ်နေတယ်သူကစတ်စုတာတကလေးကိုဟုတ်ဘူးရှင်ဖရာဒီတက်မဲ့ကိုလူရာကိုတွေ့ပြီလို့ရသလားမေးတယ်။အဲ့တော့ရှင်မသာရိပုတ္တရာကတော့ရဖြေတယ်။ဟဲ့ဘယ်ရာမျိုးမဆိုမပြုတ်ပြုတ်ပြင်ပြီးရနိုင်တာပဲတဲ့။ဟုတ်ကလား။အဲ့တော့ဒီပါဏိတသာမဏေကယုံကြည်ချက်ပြစ်ထန်လာတယ်။ကိုကတက်မဲ့ဖြစ်တဲ့ရေတောင်မရှိတဲ့ဘက်ကရှိတဲ့ဘက်ကိုတောက်တူးအားနဲ့မြောင်းတွေ့ပြီလို့ရသေးရဲ့နဲ့ငါသက်ရှိတယ်။ဟုတ်ကလား။ဟိဟုတ်ကလားဟိအာယုံငါးပါးဘက်မှာရှိနေတဲ့စိတ်ကိုနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ဘက်ကိုငါတတိနဲ့တွေ့တန်းပြီးရင်ဘာလို့မရမလဲတဲ့ဗန္ဒတာမလဲလေအဲဒုတိယတစ်ခါသွားပြန်ရောသွားပြန်တော့တို့မြားတွေ့လာဗျတို့တော့တော့အရင်ကတော့တွေ့တတ်ပါလေငင်းကြီးကဟိုဒူးလေးဖြစ်တဲ့မြားလေဟင်ဝေယုံနာကိုတို့ခြုံရတာထင်တယ်ခြုံပြီးသူ့ကိုဖြောင်းအောင်မိအပူပေးရတယ်ထင်တယ်ဟဲ့ဟင်ပေးလိုက်တခါတည်းမဟုတ်ဆိုဖြစ်သေးပါဘူးမျက်လုံးလေးတစ်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်ဒီနာကောက်တဲ့ထင်းကောက်တဲ့နေရာဘူးပေးဖြောင်းနေလို့မဟုတ်လားအဲ့ဒါတခါပြောသူတွေ့တယ်တွေ့တော့တခါထပ်နေတာပဲအရှင်ဘုရားတာဘာလို့ထားလို့မေးတယ်အဲ့တော့ဟိုကဗာရိပုတ္တကိုရောကြအဲ့ဒါကောက်နေတဲ့မြားကိုအပူပေးဖြောင်းတာကွာဟုတ်ကလားဟိအဲ့တော့ဗာမင်းကြီးကလည်းမေးတာပဲအရှင်ဘုရားတက်မဲ့ကိုလိုရဖြောင်းလို့ရမလားမေးတယ်အဲ့ရှင်မန္တရိပုတ္တကိုရောထုံးကံပေါ်ဟဲ့ဘယ်ရာမျိုးမဆိုပြုတ်ပြင်ပေးညတယ်တဲ့ဟုတ်ကလားဟိအဲ့တော့တခါတရားအားကယုံကြည်ချက်ကပထမတဲ့ဒုတိယဖြစ်လိုက်ရင်တိုးလာမလားရော့သွားမလားမတိုးလာမှာလက်မဲ့ဖြစ်တဲ့မြားတောင်အပူပေးထောင်းလို့ရသေးရင်တဲ့ဒုစိတ်ကလည်းစိတ်ကောက်ကြီးတင်တယ်ဒီစိတ်ကောက်ကြီးလည်းကြောက်ညပိုက်အားအတူဝရိယပေးပြီးထောင်းရင်ဘာလို့မရမလဲဟုတ်ကလားဒီဒုစိတ်ကဘလောက်ကောက်ပေါ့မြားနဲ့မတိတ်မငိမ့်နေမှာပါဟိတခါလေးကောက်တာတောင်ငါးနေမြောက်တင်တယ်အရှိကနေနောက်ရှိကောက်တာတင်တယ်ကောက်ရုံနာကွေးရုံကွေးစီတိရောက်လာအာတို့မြားဘူဆိုးထမဒီလောက်ကြီးကောက်မှာတော့လဲဖြောင်းမနေပါနဲ့ဗျာဒီလောက်ကြီးကောက်နေမှာတော့လဲဟုတ်ဗျာဖြောင်းလို့ရမှာတော့ပေါ့တမဟိတားရှိသွားပြန်လဲကြည့်ပါတော့တို့လဲဝင်ရုံတွေ့ဘူးလားလဲဝင်ရုံကြတော့တခါလဲလူတင်တဲ့ပုံစံလေးကိုဓာတ်ထက်ထက်ကလေးနဲ့ကပ်ပြီးယူရတာတယ်ဟိဟိုဘေးဆွဲခုလို့ရသလားငါကပ်ယူမှရသေးဗျ အဲ့ဒါကြီးတွေ့ဗျာနော်အရှင်ဘုရားဒါဒါလုတ်ထတော့မေးတယ်အဲ့တော့ဒါကဒီလဲဝင်ရိုးကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးရအောင်ဓာတ်လေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ဖြင်းသေးနေတယ်ကွမေးအဲ့တော့အရှင်ဘုရားအဲတက်မဲ့ကိုဒီတို့ပါတော့လိုချင်တဲ့ပုံစံရအောင်လုပ်ပြနိုင်မလားတို့မေးတယ်ဟဲ့ဘယ်ရာမျိုးမဆိုပြုတ်ပြင်ပေးရတယ်တဲ့ဗျာဟင်တို့ကျွန်မပါရိဘုရားဒီလိုဖြေတယ်အဲ့တော့တို့တရာ၃ချက်ဆင့်သွားပြီထင်တယ်တစ်ချက်ဆင့်ငါ၃ချက်ဆင့်ဟာအဲ့၃ချက်ဆင့်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့တရာပို့ပြီးတိုးလာအဲ့တော့တီးတက်မဲ့တောင်းမယ်တဲ့လူချင်းတဲ့ပုံစံကိုဓာလေးထက်ထက်နဲ့ကပ်ပြီးရွေပေးလို့လူရရောက်သေးရဲ့တဲ့ငါတို့မညင်ညွတ်တဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲဒီအတိလေးကပ်ပြီးလေဟုတ်ကလားဟဲ့ဓာအတိလေးကပ်တာတင်လေအောင်းမိမှုလေးလေဒါလေးနဲ့ကပ်ပြီးပြုတ်ပြင်ပြင်ဘာလို့မရမလဲတခါတည်းဒီသုံးချက်နဲ့ယုံကြည်ချက်လည်းပြင်းသွားရောတပြည့်တော်ဆုံးမှာမလိုက်တော့ဘူးတဲ့ဟင်အဲ့ဒီရှင်မသာရိပုတ္တရာကိုတော့ရတဲ့အလိုက်ပြီးဒီသူခါကြကသူတော်လေးပေါ့ကွယ်ตาတဲ့ကတော့တန်ခေါပေါ့လို့တုံးခုခေတ္တတော့ပေါ့လေအဲ့ဒါလေးပေးလိုက်ပြီးသူတို့နှစ်ပန်းနေတဲ့ကြောင်းလေးကြောင်းပေါ့ဟင်ဖုန်းကုန်ခံတော့ဘူးလေမစားချင်နေဟင်ကာမအာယုံကိုအဲ့လောက်တိကြက်ကြက်တောက်တောက်ဖြုံးကြလိုက်တယ်တခါတည်းဒီတရားမရရင်မထတော့ဘူးဆိုပြီးတခါတည်းတို့တပိတ်ကလေးဒွေးချပြီးတင်မလင်ခွေပြီးထိုင်တော့တာပဲတရားမရမထဘူးဆိုတဲ့ရှေးခေတ်ကရဟန်းကိစ္စပြီးမှလေးမဲ့လေးဘူးတရားသူကြီးထိတ်ပြီးတင်နေဟင်အထက်တန်းတရားသူကြီးကိုပြောတာဟင်တရားမရမထတော့ဘူးဆိုလို့ဟိုတို့လိုပါလို့ဟင်ဝေအေးလှုပ်လှုပ်ဒါပြောရမှာပေါ့ဝေအေးလှုပ်လှုပ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဖွဲ့အေးလှုပ်လှုပ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဗျာကွတရားမရမထတော့ဘူးဆိုတာအထက်တန်းတရားသူကြီးလေးမဲ့လေးဘူးကုလာကိုဆိုလိုသည်ပဲတခါတည်းဟိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျင့်လေအဲ့တော်တို့တရားမင်းကလည်းဘာနုကလာကြောက်ဖြာတင်းဟုတ်အဲ့တော့ဘာနုကလာကြောက်ဖြာတင်းလဲဆိုတာရော့နေကြောက်ဖြာကြီးကဖိသွားတာမဟုတ်ဘူးဗျာလူဒီဘာဖြစ်တယ်လဲသိချင်ရင်အဲ့ဒီကြောက်ဖြာကိုသူသွားနေလေနေကြီးတို့သူစိတ်အာတခါတည်းခြေလုံးချတော့ဖြစ်နေရင်လူပြည်မှာတခုဖြစ်နေလို့ပဲဟင်လူပြည်ကိုကြည်ပြည်ကျင်အဲ့ဒီကြောက်ပြာကိုသွားထိုင်တော့ဖိုးလို့ပြီးဗျအဲ့တော့ကြည်တော့ပဏိတဗာမဏေလေးရဲရဲတောက်တင်နေဟိယုံကြည်တော့ရဲတင်းနေတယ်ဟင်အဲ့ဒီကနေ့တို့တို့ပါတော့တရားမရရင်ဒီကနေ့သူမစားတော့ဘူးလေအဲတရားလုံးလုံးမရရင်တရားလုံးလုံးမထတော့ဘူးတဲ့လေတကယ်လို့နဲ့ခုနှစ်ရလုံးလုံးမရရင်ဟောတကယ်လို့တလာလုံးလုံးမရရင်ဟောတို့ဟာတွေလည်းရလောက်ပါဒီလောက်တော့ရမှာပါယုံကြည်လားယုံသေးလားဟင်အာမွေးကင်းသားလားပြေးနိုင်ကားသားလားအာမွေးကင်းသားတယ်ဗျာကိုတော့တကယ်ယုံကြည်ဗျအဲ့တော့တခါတော့တရားမင်းကြီးကအာဒီလိုဆိုငါနေလို့ဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့နာမင်းကြီးလေးပါထင်တယ်ဟဲ့အဲအကြောင်းကလေးမျက်နှာရှိတယ်နာမင်းကြီးလေးပါမင်းကတော့မကမင်းကရှိဘက်ကမင်းကနောက်ဘက်ကမင်းကမြောက်ဘက်ကကွာဟိုပေါ်မှာဟိုဒါတို့ချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့အတန်လေးတောင်မကြားတာအပြင်းကဆိတ်ငြိမ်ပါသေးအတွင်းခဏဆိတ်ငြိမ်မှုဖြစ်ပြမြင်ရတဲ့ဟိုဗျဟင်တခါလေနာပါခေါ်မင်းကလည်းလေမတိုက်ခင်းနဲ့ဟုတ်ကလားပြီးတော့နေနာပါခေါ်တော်ဒီမုန်းတက်သွားဦးမင်းကလည်းနေဆွဲထားအဲ့လိုဟိုဗျဟင်အဲနာဒီလည်းတခါတော့တိတ်ကိန်းလေးပြီးပါကလေးတောင်မကြအောင်နာမင်းကြီးလေးပါကဖေးရတယ်ဗျ तू ကအဲ့လိုခိုင်းပြီးတော့တရားမင်းကတော့ပြန်အဲ့လိုရမယ်ထင်လားရဘူးဟိုရှင်မသာတိဘုရားကိုတော်ကြီးလာလို့ဟိုတခါပဲတော့ပဏိတတံလေးတကယ်အားထုတ်နေတဲ့ယုံယုံကြည်ကြည်ရဲရဲတင်းတင်းကိုရှင်မသာတိဘုရားသွားတဲ့အတွက်အနောက်ဆက်ဖြစ်မှာဆိုလို့ဖခါကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုရှင်မသာတိဘုရားပဏိတတံလေးအကြောင်းကိုမဝင်ဖြစ်အောင်ရှေ့ကနေကန့်လန့်ကြီးဝိညာဉ်ရောက်ပေးနေရတဲ့ဖခါကနေတာလားနေနေတာဘုရားဟင်အဲ့လောက်ထိလိုက်ပြီးကြိုးစားပေးရတယ်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဖခါကလည်းဝင်ကူတကြားကလည်းဝင်ကူနတ်ကလည်းဝင်ကူအဟုတ်လို့ပြီဆိုတော့ဓမ္မဟဝေရခတိဓမ္မသာရိတ္တနဲ့တရားပါကူကကျင့်လို့ရှိရင်တရားတော့နဲ့မနေနိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျင့်ရင်ဒါတခါတည်းသူပထမတော့နာမကျင့်မှာပေါ့ဗျာသူလည်းဝေထုတ်လို့ယုံကြည်ဥစ္စာဟင်ဟင်သူ့မှာရုပ်ဘူပါသလားသူ့မှာနာမ်ဘူပါသလားဒီရုပ်နဲ့ဒီနာမ်ဒီလိုဒုက္ခပြင်မှာပဲဟုတ်ကဲ့ဒုက္ခကလွတ်ချင်းဒုက္ခပေါ်တင်ကြည့်ရမှာတယ်ဟဲ့ဟင်ဒုက္ခကလွတ်ချင်းဒုက္ခကိုပေါ်ပဲတတိတင်ကြည့်ရမှာမဟုတ်လားဟင်အဲဒီကနေကြော်ရမှာပဲကြော်ဗျတခါတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဟာအဲ့ဒီမျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်ရင်ကိုမျက်နှာမှာဦးမဲပေတာကမသိနိုင်ဘူးအနည်းရရှိတာဟုတ်အခုသိနေမှာတည်းဗျဟုတ်ကလားအရေးကြီးတာမှန်ကြည့်ဖို့ပဲထင်တယ်အဲ့လိုနဲ့ကိုတကားတမဲဗျတဖိုးဗျနှမဲဗျနဖိုးဗျသုံးမဲဗျသုံးဖိုးဗျလေးမဲလေးဖိုးဟောရနာပြီတော့ဖြစ်သွားရောဟုတ်ကလားဗျအဲ့ဒီခါကြတော့မှဟိုဖရားကလည်းရှင်မာတရိပုတ္တကိုဝင်ဝင်ပြီးတယ်ဟုတ်ကလားဗျတရားကလည်းခုနဟိုတကယ်ခုံကြီးမထားကလွတ်ပြီးတယ်ဟုတ်ကလားဗျအဲ့ဒီချိန်ညီနာပါကြီးကလွတ်ရသေးဘူးတဲ့ကအဲ့တော့တို့လေတော်သမားတွေကအင်းမူးမတဲ့သေးဘူးအင်းမူးမတဲ့သေးနဲ့ထွန်ရတာအဲ့ဒီနည်းဟုတ်ဗျာဟင်ဟင်အေးဒီဟိုပါဏိတာတမလီရဟနာသစ္စာကလေးလားအဲ့ဒါလေးနဲ့တန်ဃာတော်တွေဆုံးစားပြီးမှနေမင်းကြီးလွတ်တော့၃နာရီထိုးနေတယ်အဲ့လိုလုပ်ရတယ်တကယ်လို့တော့ဟုတ်ဖြစ်တယ်ထင်တယ်တကယ်ယုံတော့ဟောတကယ်ရဲတယ်ထင်တယ်အဲ့တော့ပဏိတာတံလီတော့တကယ်ယုံတကယ်ရဲတကယ်ကိုတခါတည်းလုပ်ပြလိုက်တော့ဖျားကောနေတာသလားမနေပါဘူးတရားကောမနေပါဘူးဘာလို့နေတာဟုတ်ဘာဖြစ်ဟုတ်ကလားဟိဘာဖြစ်လို့တော့သူရဖို့ရအတွက်သူရဲဒီနေ့ယုံကြည်လို့ရင်ကြံတဲ့ဖျားရောတရားရောဒါသာသနာဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟိဟုတ်သာနာရဲ့အာသာမီအကုန်လုံးကူညီပေးရတယ်တို့အခုယောဂီကြီးကြတော့ဒါပဲလေတော့ကိုရဖို့လုပ်တာလားသူများဖို့လုပ်တာလားအဲကိုရကိုယူပါလားဆုံးတကဆုံးမလည်းပြီးမှထားရပါဘူးတို့လည်းကိုပူညာပေးရပါဘူးအဖွဲလည်းတော်တို့ဖို့ဆိုပေးရပါဘူးကိုရကိုယူရဟုတ်ကလားကိုဖို့လေးတောင်းနေသားသလိုနေပြီးလုပ်နေဖျားလဲနေတာကြီးတရားလဲနေတာကြီးကိုကိုတော့ကိုကနေသားသလိုလေးလားဟင်မနေသားအောင်လုပ်တာလားကိုနေသားသလိုလေးလားဟုတ်ဖျားလဲနေတာကြီးခဏတရားလဲနေတာကြီးစိတ်သာချခဏတရားကအိမ်မက်တောင်မှမအောင်ခင်ဗျားတို့ဟောဗျာကြီးဗျာတို့ယောဂီကြီးကိုယ်ပေါ်လေတော့ကိုကနေသားကလေးလေးလုံလေဟုတ်တယ်လေဟုတ်နေသားကလေးပဲလားဟင်ပြင်မမပြင်ပါဘူးတဲ့နည်းနည်းလေးတော့ဖြောက်လိုက်တယ်ဟင်တို့အရေလေးဒီလိုပဲဒီမှာတို့ကနေသားကလေးနေရင်ဖျားလဲနေသားကြီးတရားလဲနေသားကြီးဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ကလားကိုပေါ်လှုပ်တာကိုရကိုယူဟုတ်ကလားပြီးတော့တို့ရွာတဲကလှုပ်တာကမွေးလေးလားစိုက်ဆန်းလေးလားသိမွေးလေးကမတုံးရပါဘူးဗျာရှင်းလာလို့တာလေးလားမတုံးပါဘူးဟုတ်ကလားအဲတို့ညိုတဲ့နဲ့ပြောရင်တလားလို့တာတလားမတုံးပါဘူးဗျဒါနှစ်လားကပြင်းပြင်းထန်ထန်ယုံကြည်ကြည်ရဲတင်းလို့သွားလိုက်တာနိဗ္ဗာန်ထိပါသွားဟုတ်ကလားအဲတော့တို့တရားသူကြီးဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီအရေးချင်းငါးချက်ကလေးကိုရအောင်စုပေးပါကဲနာကြဆို
3: ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2569ခုနှစ်ကောဇာနှစ်1385ခုနှစ်ပြာဇူလာပြည့်စုံနှစ်ရက်2024ခုနှစ်တလပိုင်း29ရက်စနေနေ့နနက်ခင်းခါကာလရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလေကူးမြို့ရွှေမန်တင်ကျေးဝါတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှာကိုယ်လွန်သူမိခင်ကြီးတော်သိန်းဆန်ကိုနှစ်ပြည့်ရည်စိုးပြီးတော့နေစွန်များဆက်ကပ်လှူဒန်းပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုများပြုလုပ်အများတများပေးဝေဖို့ကြိုးပမ်းအထောက်ကြတဲ့တက္ကမကြီးဒေါက်တာဒေါ်စန်းမြတ်မိသားစုတဲ့ဆွမ်းအနုမောဒနာတရားအနေနဲ့ရသော်ဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတစ်ပုဒ်နှာယူကြည်ညိုကြည့်ရအောင်နော်ပေတရားဟောမှုစိတ်ကူးထားတော်ဆိုတော့သာဂရဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။အာယုသုတ်တံဆိုတာလေးကိုဟောဖို့ဘုံဘုံကစိတ်ကူးထည့်ထားတယ်။အာယုဆိုတာအသက်ဟုတ်လားအသက်ရဲ့သဘောတဘာဝရှင်သန်မှုရဲ့သဘောတဘာဝဟာဘယ်လိုရှိသလဲ။အသက်ရဲ့သဘောကအမှန်တိုင်းဘုံ

0: က်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့မြင်ပြထားတယ်လေဆိုတာလေးကိုတိတိကျကျလေးအာယုံပြုတ်ကြည့်မယ်ဟုတ်လားအခါတပါမြတ်စွာဘုရားရှားတဲ့ကျိုးပြည်ဝေလူဝန်ကျောင်းတိုင်းမှာတရင်သုံးနေတဲ့အဲ့ဒါလို့တရင်သုံးနေရင်းနဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီအသက်ဆိုတဲ့ရှင်သန်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောတဘာဝတွေမြတ်စွာဘုရားဟောပြနေအသက်ဆိုတာဘယ်လိုသဘောရှိတယ်လဲဆိုတာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြတယ်တဲ့ဘယ်လိုဟောပြလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီတုတ်တန်ထဲမှာလည်းမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်အပ္ပမိဒံဘိက္ခဝေမနုဿာနာအာယုဂမဏီယောတံပရာယောကတ္တဗံကုသလံစရိတဗံဗြမရှိယံနတ္ထိဇာတတအမရဏံယောဘိက္ခဝေရှိတံဇီဝတိသောဝတ္တတံအပ္ပံဝါဘိယောတဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားယဟန်တန်ဃာတွေကိုရှင်သန်မှုဆိုတဲ့အသက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသက်ဆိုတာဘယ်လိုသဘောရှိသလဲအသက်ရဲ့တဘာဝကိုအမှန်တိုင်းနားလည်ပြီးတော့ဘယ်လိုနေထိုင်ကျင့်သုံးသင့်တယ်လဲဆိုတာလေးကိုအတူချုပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတာလေးကိုမှတ်တမ်းတင်ထားအဲ့ဒါလေးကိုတည်တည်ချာချာလေးနားဆိုင်နော်အပ္ပမိဒံဘိက္ခဝေမနုဿာနံအာယုဘိက္ခဝေယဟန်တော်တို့မနုဿာနံလူသားတို့ဤဣဒံအာယုဟောဒီအသက်ရဲ့သဘောဆိုတာအပ္ပအနေငယ်ညလာနေကြရတဲ့သဘောရှိတာပါတဲ့ရှင်သန်မှုဆိုတာအများကြီးမဟုတ်ဘူးတဲ့နည်းနည်းလေးလူဘဝအသက်ရှင်ပြီးတော့နေရတယ်ဆိုတာအကြာကြီးမဟုတ်ဘူးခဏလေးဒီမှာတော့သူကနည်းနည်းလေးလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားတန်လျာနဲ့ချီပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေလူဘဝဆိုတာအလွန်မှတူတောင်းပါတယ်ခဏနော်ရေမြင့်တဲ့ပြင်ပေါ်မှာတစုံတစ်ခုကြာသွားလို့ရေလိုင်းကလေးအဝိုင်းကလေးထင်သွားတယ်ရေပွက်ခေါ်တာပါနော်အဲ့ဒီရေလိုင်းကလေးကြတဲ့အရာဝတ္ထုရဲ့အကြီးအသေးအရှင်းအနုအရင်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ရေလိုင်းကလေးထင်းလာတယ်။အဲ့ဒီရေလိုင်းလေးဟာဘလောက်ကြာမလို့ဘလောက်မှမကြာဘူး။ဒါတချို့ဒေသနာတွေမှာတော့မြတ်စွာဘုရားအသက်ဆိုတာအဲ့ဒီရေပွက်ကလေးနဲ့လည်းတူတယ်လို့ဒီလိုလဲဟောတယ်။ခဏလေးပဲလို့ပြောတာ။ဟုတ်လား။တော့ဒီနေရာမှာအသက်ဆိုတာခဏလေးပဲဆိုတာကိုဟောအမိဝံကောင်းကကျွတ်လို့မွေးဖွားတွေကစလို့ဘွားတစ်ယောက်လုံးရှင်သန်ပြီးတော့သေဆုံးသွားမှပျောက်ွယ်သွားတဲ့ဒီမရဏသဘောဒါကိုဘုံဘုံတို့နားလည်ဖို့လိုသလိုနော်အချိန်တိုင်းသေဆုံးနေရတဲ့ခဏိကမရဏဆိုတာကိုလည်းနားလည်ဖို့လိုအသက်ရဲ့သဘောကိုဘုံဘုံတို့နားလည်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာကောင်းနေရောက်သွားတယ်မလှုပ်တော့တဲ့တည်ခြင်းဖြင့်တည်ရတဲ့တည်ခြင်းကိုနားလည်ဖို့လိုသလိုအချိန်တိုင်းတည်ဆုံးလိုက်နေတဲ့တည်ဆုံးခြင်းကိုလည်းနားလည်ဖို့လိုတယ်မနေ့တုန်းကအနေထားတွေအားလုံးတည်ဆုံးပျောက်ကွယ်သွားပြီးမှဒီကနေ့ဆက်ရှင်သန်ရတော့နော်အရင်လားကအရင်နှစ်ကဆိုတာတွေမပြောတော့ပါဘူးမနေ့တုန်းကအနေထားတွေအကုန်လုံးသေဆုံးပျောက်ွယ်သွားပြီမှာဒီကနေ့ဆက်ပြီးတော့ရှင်ရ။တော့ဒီကနေ့မှလည်းပဲမနေ့ခင်းအနေထားတွေသေဆုံးပျောက်ွယ်သွားပြီမှာနေ့လည်ခင်းဆိုတာဆက်ပြီးတော့ရှင်သန်။နေ့လည်ခင်းအနေထားတွေသေဆုံးပျောက်ွယ်သွားပြီမှာညနေခင်းဆိုတာဆက်ပြီးတော့ရှင်သန်။အဲ့ဒါထက်ပိုပြီးတော့အနုစိတ်ကြည့်လိုက်ပါ။မနေ့ခင်း6နာရီအနေထားသေဆုံးပျောက်ွယ်သွားပြီမှာ9နာရီအနေထားဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းတန်တဏှာရီပြီးတဏှာရီတမိနစ်ပြီးတမိနစ်တစ်ဆက်ကံပြီးတစ်ဆက်ကံနော်စောစောကရှင်းတန်ခဲ့တဲ့အခိုက်အတန့်လေးသေဆုံးပျောက်ွယ်သွားပြီးမှအခုဆက်ပြီးတော့ရှင်းတန်တာနော်စောစောကကာယီစီးပြီးတော့စကားတွေပြောပြီးတော့ကြောင်းနေဝင်လာကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအခြေအနေအရရအခုချိန်မှာဘာမှမရှိတော့ဒီဆုံးပျောက်ွယ်သွားပြန်ပြီးတော့တွေ့ခြင်းလို့တော့တွေ့လို့မရတော့ဘူးသာဝရပျောက်ွယ်သွားတာမရှိတော့ဘူးဘဝဆိုတာအဲ့လိုသာဝရပျောက်ွယ်သွားရင်းနဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့ရှင်းသွားတာပေါ့ရှင်သန်ပြီးတိုင်းရှင်သန်ပြီးတိုင်းလည်းတောက်လျှောက်ပျောက်ွယ်သွားတာပဲ အသေးကြီးမရဏကိုနားလည်ဖို့လိုသလိုအသေးလေးအနိစ္စကိုလည်းနားလည်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီအသေးလေးအနိစ္စကိုခဏိကမရဏလို့ဒီလိုလည်းပဲသုံးတယ်ပေါ့။ခဏတိုင်းသိဆုံးနေရတယ်။ဘဝဆိုတာခဏတိုင်းသိဆုံးနေရ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီမှာအပ္ပမိရံဘိက္ခဝေမနုဿာနအာယုလူသားတို့ရဲ့ဟောဒီအသက်ဟာအများကြီးမဟုတ်ဘူး။နည်းနည်းလေးလို့ဒီဟာစာဟောတယ်။ဒါကြောင့်တို့ကချဲ့တွင်ပြီးတော့နားလေရပါတော့အရှိကြီးမဟုတ်ဘူးတူတူလေးအကြာကြီးမဟုတ်ဘူးခဏကလေးနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုဗျာအသက်ရဲ့တဘာဝကိုအဓိကလိုရင်းလေးကိုအရင်ညွှန်ပြတာနော်ရှင်သန်မှုဆိုတာခဏလေးပါဒီလိုလေးပြောပြီးတော့ဗာဆက်ပြောတော့ဂမဏီယောတံပရာယောသေးကြပေါက်တမလွန်ခရီးကိုသွားရလိမ့်မယ်တဲ့ဟောသွားရမယ်ဆိုတဲ့အသုံးနှုံးလေးထည့်ပြီးတော့သုံးထားတာသတိထားနော်ဂမဏီယောသွားရလိမ့်မယ်ဘယ်ကိုသွားမှန်းတော့တံပရာယောတမလွန်ခရီးဘယ်ဘဝလို့တိတိကျကျရေးရရာပုထုဇဉ်တွေမှာတိကွဲ့မရှိဘူးဟုတ်လားဒီကနေ့စိတ်အနေထားလေးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာဘုံတို့ခုချိန်မှာမှန်လို့မရသေးဘူးကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ်ကလည်းမပိုင်နိုင်သေးဘူးလေသိချင်းတရားလောက်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ရကောင်းတဲ့ပျက်စီးမှုကြီးနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာငါစိတ်ကလေးကိုကြည်လင်းနေအောင်ငြိမ်းချမ်းနေအောင်ငါထားနိုင်တယ်လို့ပိုင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့သိကြတဲ့ကောင်းတဲ့ဘဝဆက်ဖြစ်မယ်သိချင်းတရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်ကလေးကိုကြည်လင်းအောင်ငြိမ်းအောင်ထားနိုင်တဲ့အရည်အသွေးကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှိမရှိစီစစ်ဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်သိချင်းတရားဆိုတာစိတ်ကိုကြည်လင်အောင်အေးချမ်းအောင်ထားဖို့အတွက်လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသိချင်းတရားဆိုတာအလုံးစုံပျက်စီးခြင်းကြီးပဲလေကျွတ်တော့မသေးခင်မှာတသိတ္တရေတာပျက်စီးတာတောင်တုံလှုပ်ချောက်ချနေကြဟုတ်လားနော်တသိတ္တရေတာပျက်စီးတာတောင်စိတ်ကဘာဖြစ်နေလဲတုံလှုပ်ချောက်ချနေတာငိုကြရိုးကြရင်ဘတ်ထုကြအမျိုးမျိုးမခံမရနိုင်ပျို့လဲကြစိတ်တွေဘာဖြစ်နေတာတော့စင်းရဲနေတာပေါ့ဒေါသနဲ့ပေါက်ကွဲနေရတာဝန်ထဲကြေကွဲမှုနဲ့စိတ်တွေပျက်စီးနေတာသိခြင်းတရားဆိုတဲ့ပျက်စီးမှုနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ဘလို့လုပ်ပြီးတော့တာမန်လူတယောက်ဟာစိတ်ကိုကြည်လင်အောင်ငြင်းအောင်ထားဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်မလဲဒါလေးကိုစဉ်းစားအဲဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းဘုန်းတို့တွေကနော်သိခြင်းတရားရဲ့ခက်ခဲတဲ့အနေထားတရားကိုနားလည်ပြီးတော့ဒါကိုပြည်လျောင်ဖြစ်ရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်မသေးခင်ကစပြီးတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဆိုတာကိုပြုကြရတယ်ဟုတ်လားခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဂမဏီယောသွားရလိမ့်မယ်ဘေဝသွားမှာတော့တံပရာယောမရေရာတဲ့ဘဝတန်လျာခရီးတမလွန်ခရီးကိုသွားရလိမ့်မယ်တဲ့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုဘုံတို့ဘာလို့မလို့ထားခဲ့ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဇလန်းတစ်ပုတ်ပြီးသွားသွားတစ်ကပြန်စဟုတ်လားကိုအမျက်တနှုံးမုံးမှန်တိဆောက်ထားတဲ့အခြေအနေအရရဟာအလုံးမဖြစ်သွားပြီတော့ပြိုပြက်သွားပြီဘဝဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်အနှစ်သာရမရှိဘူးလို့ပြောတာတော်သူဘာကြီးဖြစ်အောင်လှုပ်ထားထားသိပြီဆိုတာနဲ့ပြီးသွားရောနော်အပ္ပမိရံဘိခဝေမနုဿာနအာယုယဟန်တို့ဟောဒီလူတွေရဲ့အသက်ဆိုတာအနည်းငယ်မျှပဲဂမဏီယောတံပရာယောတမလွန်ခီးကိုတေကြပေါက်သွားရလိမ့်မယ်ဒီအချက်နှစ်ချက်ကိုသေးသေးချာချာနားလည်ပြီးတော့ဘုရားဟောတာစနစ်ကျတယ်နော်သေးသေးချာချာလေးနားထောင်ဟုတ်လားဒီအချက်နှစ်ချက်ကိုထောက်ပြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဗာတိုက်တွန်းတော့ဆိုတော့ကတ္တဗံကုသလံစရိတဗံဗြဟ္မရှိရိယဒေဇာဘောတမလွန်ခီးသွားရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အတွက်အစဉ်ပြေဖို့အာကိုအာရာပြုဖို့အတွက်ဘုံဘုံတို့ဘာလုပ်ကြရမလဲဆိုတော့ကတ္တဗံကုသလံကတ္တဗံပြုထိုက်တယ်ဘာကိုတော့ကုသလံကောင်းတဲ့အမှုကိုကောင်းတဲ့အပြောကိုကောင်းတဲ့အတွေးကိုကတ္တဗံကုသလံမလုံးလောက်သေးဘူးထပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းစရိတဗံဗြဟ္မရှိရိယစရိတဗံလေ့ကျင့်တိုက်တယ်ကျင့်သုံးတိုက်တယ်ဘာလို့တော့ဗြဟ္မရှိရိယမြတ်သောအလေးအကျင့်နှစ်ချက်ပြောရနော်ကုသိုလ်ကိုပြုရမယ်မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ရအဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုတာကတော့အကျဉ်းများဖြင့်ဒါနသီလဘာဝနာပေါ့နော်ကောင်းတဲ့အမှုကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့တွေးတဲ့အတွေးကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ပြောတဲ့အပြောကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့လုပ်တဲ့အလုပ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်တော့ကုသိုလ် ကုသိုလ်ဆိုတာအပြစ်ကင်းတဲ့သဘောရှိတယ်ပြုစေမှလည်းချမ်းသာတယ်ပြီးရင်လည်းပဲအနာဂတ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ထွန်းစေတဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိတယ်ဒါကုသိုလ်ရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောဒါကြောင့်အနည်းငယ်မျှသာရှင်သန်နေထိုင်ခွင့်ရတဲ့လူဘဝကြီးမှာတေချာပေါက်တမလွန်ခီးကိုသွားကြရမယ်လူဘဝကြီးမှာဘုန်းတော်တွေကဘာဟုအာရအာဟုအာရပြုရမှာလို့ဆိုအဲ့ဒီကုသိုလ်ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့အမှုကိုအာဟုအာရပြုရအဲ့ဒီအာဟုအာရပြုစရာကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေထားရမယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်နာခိုဖို့အတွက်ကိုကိုယ်တိုင်ပဲအရေးကိုမလုပ်ထားရမလို့တိဆောက်ထားရမယ်ဒီသဘောကိုပြောတာကတ္တဗံကုသလံကောင်းမှုကိုပြုရမယ်မလုံလောက်သေးဘူးနောက်ထပ်တစ်ခွန်းထပ်ပြောတာဘာလို့ရှရိတ္တဗံပြမရှရိယမြတ်သောအကျင့်ကိုလည်းကျင့်သုံးရမယ်ဟောကောင်းမှုကိုပြုရမယ်ဆိုရင်တမာအဖြစ်တော့လုံလောက်ပြီလို့ထင်စရာရှိတယ်မလုံလောက်သေးလို့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ပြောတာလို့ဘုံဘုံကတော့အလိုတွေးမိတယ်နော်မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ရမယ်စိတ်ကလေးကိုအလွန်ကောင်းမြတ်တဲ့အလေးအကျင့်ကလေးလေ့ကျင့်ပြီးတော့နေရမယ်။မြတ်သောအကျင့်ဆိုတာသတိပဋ္ဌာန်တရားမဂ်ကင်၈ပါးဝိပဿနာတရားကိုပြောတာ။ဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပရိပရာလို့မြတ်စွာဘုရားနာမည်တက်ထားတဲ့မဂ်ကင်၈ပါးကိုပြောတာ။ဒုက္ခငြိမ်းရာသို့ဆ ਾਇ ရောက်ရှိတဲ့လမ်းအဲ့ဒီလမ်းကိုရှောင်ရမယ်လို့ပြောတာ။မြတ်တဲ့အကျင့်ဆိုတာလေးကိုစက်မီလို့ဘုံဘုံပြောမယ်နော်။ဘုံဘုံတို့တွေကမမြတ်တဲ့အလေးအကျင့်နေနေပဲနေနေကြတာစိတ်ကတခါလာလဲမမြတ်တဲ့အလေးအကျင့်နဲ့နေတယ်မမြတ်တဲ့အလေးအကျင့်ဆိုတာဘလို့ဟာတော့မမြတ်တဲ့တရားတွေမမြတ်တဲ့သဘာဝတွေဖြစ်ရင်းနဲ့နေနေတာကိုမမြတ်တဲ့အလေးအကျင့်လို့ပြောတာမြတ်တယ်မမြတ်ဘူးဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့လူရင်းပြောရရင်ဒီလောဘဒေါသမောဟဖြစ်ပြီးတော့နေရတာမမြတ်ဘူးအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့နေရတာမြတ်တယ်လောဘဒေါသမောဟအယုတ်တရားခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမမြတ်တဲ့အလေးအကျင့်နဲ့ကျွတ်တော့နေကြတာကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့ရင်မမောတယ်မကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့ရင်စိတ်တိုးတယ်အချိန်တော်တော်များများကတွေ့ကြုံနေရတဲ့အာယုန်တွေကိုဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှမသိတဲ့မောဟနဲ့ပဲနေကြတာဘာကြောင့်လောဘဒေါသမောဟကဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့တတိမရှိဘူးပမာဒလွှမ်းမိုးပြီးတော့နေတာဘဝကိုရည်စုံမျိုးတော့ဖြစ်တယ်လို့နေတာအဲ့ဒါဟာဘာလို့ဆိုတော့မမြတ်သောအလေးအကျင့်အဲ့ဒီအလေးကျင့်ရတော့အလွန်ကိုကျွမ်းကျင်တယ်နော်ဘယ်တော့ဖြစ်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုအမိဖမ်းကြည့်လိုက်အဲ့ဒါပဲကျင့်နေတာနော်အဲ့ဒါပဲကျင့်နေတာနော်တမင်ကျင့်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေလေးကျင့်တယ်လို့ကြီးဖြစ်နေတော့ဘလို့ဖြစ်နေတော့ပမာဒနဲ့နေတဲ့နေရာမှာဘုံဘုံတို့ဟာအလွန်ကျွမ်းကျင်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေရောအမြဲတမ်းပမာဒနဲ့ပဲနေအဲ့ဒါမမြတ်တဲ့အကျင့်အခုကပါတော့မြတ်တဲ့အကျင့်နဲ့မြတ်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ဆိုတာအပမာဒနဲ့နေတဲ့အလေးအကျင့်ကိုပြောတာနောက်တတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့နေတယ်ကိုကိုကိုဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိတယ်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိတယ်ဘာတွေးနေတယ်ဆိုတာသိတယ်ဘာခံစားနေရဘလို့ခံစားနေရတယ်ဆိုတာကိုသိတယ်အမှန်တိုင်းသိပြီးတော့နေတာအဲ့ဒါဆိုရင် तू ကလောဘဒေါသမောဟအဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်လို့မရဘူးမမြတ်တဲ့တရားတွေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားလေ့ကျင့်ပြီးတော့နေတာကိုမြတ်သောအလေ့ကျင့်လို့ခေါ်တာတနည်းအားဖြင့်အလောဘအဒေါသအမောဟဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းပြီးတော့နေတာကိုဒါမြတ်သောအကျင့်ပဲဒါတိပဋ္ဌာန်တရားပွားရင်အလိုဘအဒေါသအမောဟဖြစ်မှာပဲမဂ်ကင်၈ပါးပွားနေရင်လည်းပဲအလိုဘအဒေါသအမောဟဖြစ်မှာပဲအတူတူပါပဲခုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုမြတ်တဲ့အလေးအကျင့်လေးကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့နေမေ့မနေနဲ့လို့ပြောတာစကား၄ခွန်းရှိသွားပြီနော်အပ္ပမိရံဘိက္ခဝေမနုဿာနာအာယုယဟန်တို့လူတွေရဲ့ဟောဒီအသက်ဆိုတာအလွန်မှနေပါတယ်ကမဏီယောတံမရာယောတေချာပေါက်တမလွန်ခီးကိုသွားရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ကတ္တဗံကုသလံကောင်းမှုကိုပြုရမယ်ရှရိတ္တဗံပြမစီရံမြတ်သောအကျင့်ကိုလေ့ကျင့်ရမယ်ပြီးတော့မှချုပ်ပြီးတော့ဘာပြောဆိုနတ္ထိဇာတတအမရဏံတောင်းတွေးမြောက်တွေးလျှောက်တွေးမနေကြနဲ့တဲ့မွေးဖွားလာတဲ့တတ္တဝါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တတ္တဝါမသေးဘူးဆိုတာရှိကိုမရှိဘူးတဲ့နတ္ထိဇာတတအမရဏံဇာတတဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တတ္တဝါအာအမရဏမသေးဘူးဆိုတာနဲ့တိမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားလူဘဝကိုအကြာကြီးနေရတယ်လို့ထင်နေမှာဆိုလို့ထပ်ပြီးတော့ဗာပြောတော့ဆိုတော့ယောဘိခဝေစိတံဇီဝတိသောဝတ္တတရအပ္ပံဝပင်ယောဥဂ္ဂိုတူတယောက်ဟာလူဘဝမှာအကြာကြီးအသက်ရှင်နေရတယ်ဆိုအောင်တော်မှာအလွန်ဆုံးတရားပါပဲတဲ့ပူနေနေပါတဲ့အလွန်စိတ်သက်တယ်နော်မြတ်စွာဘုရားစကားပြောတာဟုတ်လားလူဝါကြီးမှာတချို့ကအသက်တွေရှည်ရည်နေရတယ်ဆိုတော့ မရှိသေးတဲ့လူတွေလည်းအားကြတယ်တော့တို့တော့ဘလောက်ဖဲချင်းရက်သွားမလဲမသိဘူးတို့ကကံကောင်းလိုက်တာတီလာကောင်းလိုက်တာမလေးအားကြတဲ့လေတန်းနဲ့ဟိုမှာအိုမင်းရွတ်တွက်ပြီးတော့ဒုက္ခဖြစ်နေတာကိုပဲအားကြတယ်ဟုတ်လားနော်အသက်60ကျော်လူအိုကြီးတွေရဲ့ဘဝစိတ်ပျက်စရာကြီးပါဒါပေမဲ့ဘဝတဏအားကြီးတယ်သေကိုမသေးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အိုရင်လည်းအိုပါစေနာခြင်းလည်းနာပါစေမသေးရရင်ပြီးရောမသေးခြင်းဘူးနော်အဲ့ဒါလိုဒုက္ခကြီးနဲ့အသက်ရှင်နေရတာကိုပဲလူတွေကပါတော့သဘောကျတယ်။သေခြင်းတရားကိုတော့မရခြင်းဘူးပေါ့နော်။သို့တော့မရခြင်းလည်းပဲပါတော့သေရမှာပဲ။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားထောက်ပြရတယ်နော်။လူဘဝအသက်ရှည်လာပါတယ်။ gain ဘလောက်ပဲရှည်ရှည်အလွန်ဆုံးတရားပို့ရင်နည်းနည်းတယ်ဟုတ်တယ်ပို့တဲ့လူတွေကရှည်သေးရဆိုဘုရားပြည့်စုံအောင်ပြောတာနော်။ယောဘိခဝေရှိတံစီဝတိတောဝတ္တတံအပ္ပံဝါဘိယောတဲ့တရားပါပဲတဲ့ပို့နည်းနည်းပါဒါအသက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားယဟန်တော်တွေကိုတရားစကားပြောနေတာအဲ့လိုပြောနေတဲ့အချိန်ပါတဲ့ဒီယဟန်တော်တွေရဲ့အတိတူးဉာဏ်တူရသွားမဲ့အနေအထားကိုမလိုလားတဲ့အတွက်ကြောင့်မန်နဲ့ရောက်လာပြီးတော့အနှောင့်ယှက်ပေးတယ်တဲ့ဘယ်လိုအနှောင့်ယှက်ပေးလဲဆိုတော့မန္တကသူ့အမြင်ကိုမြတ်စွာဘုရားကိုပြောတာအဲ့ဒီယဟန်တွေရဲ့ရှေ့မှာမြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာနော်ဘာပြောတုံးဆိုတော့ဒီကမာယုမနုဿန္တနနဟိလိသူပောရိတောစရိယာခိရမတောဝနတ္ထိမေဇုတ်တအာဂမောဂါထာရွတ်ပြီးတော့ပြောရမနက်ကစကားလေးခွန်းဒီကမာယုမနုဿန္တလူတွေအသက်ဆိုတာအရှိကြီးပါတဲ့ဒီကဆိုအရှိမြတ်စွာဘုရား ਨੇ ဆန့်ကျင်တာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားဆိုတော့အပမိတံအပံအနေငယ်မြတ်လို့ပြောတယ်သူကဘာပြောတာလဲရှည်တဲ့လူဘဝအကြာကြီးနေရမှာဒီကမှယူမနုဿန္တနာနံဟီလေသူပောရိတောလူကောင်းသူကောင်းဆိုတာဒီအသက်ကိုမကဲ့ရရဘူးတဲ့နော်ဒီရှင်သန်မှုလေးကိုမကဲ့ရရဘူးတဲ့ဒီကမှယူမနုဿန္တနာနံဟီလေသူပောရိတောစရိယာခိရမတောဝနွားနို့တောင်းပြီးတော့ဇိန်လေးနဲ့ရစ်နေတဲ့ကလေးတယောက်လို့ဘဝမှာနေရမယ်တဲ့စရိယာခိရမတောဝနတ္ထိမေဇုတ်တအာဂမောသေခြင်းရဲ့လာတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့ရောက်မလာသေးပါဘူးဘယ်နှခွန်းပြောတော့လေးခွန်းပြောတယ်နော်လူတွေရဲ့အသက်ဆိုတာရှည်တယ်လူကောင်းသူကောင်းစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့လူတွေဆိုတာဒီအသက်ကလေးကိုရှင်သန်မှုလေးကိုမကဲ့ရရဘူးနွားနို့တောက်ပြီးတော့ရစ်နေတဲ့ကလေးတယောက်လို့ဘဝမှာနေရမယ်သေးချင်းရရောက်လာတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့စကားလေးကိုပြောတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဘလို့ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တော့မြတ်စွာဘုရားလည်းအဲ့ဒီဂါထာလေးနဲ့အနေထားလေးခက်ဆင်စင်ပေါ့အတိတ်ဘယ်ကတော့ဆန့်ကျင်ဘက်ပေါ့နော်အဲ့မြတ်စွာဘုရားဘလို့မိတ်ရှိတယ်ဆိုတာအပ္ပမာယုမနုဿန္တဟီလေယနံသူပောရိတောစရိယာဒိဋ္ဌာတိတောဝနတ္ထိမေဇုတ်တနာဂမောတဲ့အပ္ပမာယုမနုဿန္တလူတွေရဲ့အသက်ဆိုတာခဏကလေးနည်းနည်းလေးအပ္ပမာယုမနုဿန္တဟီလေယနံသူပောရိတောအသိဉာဏ်ရှိတဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီရှင်သန်မှုဆိုတဲ့အသက်ကိုကဲ့ရရမယ်တဲ့နော်စရိယာဒိဋ္ဌာတိတောဝခေါင်းမီးလောင်ခံရတဲ့လူတယောက်လိုဘဝမှာနေရမယ်နတ္ထိမေဇုတ်တနာဂမောသေခြင်းရဲ့မလာဘူးဆိုတာမရှိဘူးတဲ့မလာဘူးဆိုတာမရှိဘူးဆိုတော့လာကိုလာလိမ့်မယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားမန္တပြောတဲ့စကားနဲ့မြတ်စွာဘုရားပြန်တုံ့ပြန်တဲ့စကားလုံးဝဖြောင့်မြောက်မဖြစ်နေတော့ဆန့်ကျင်နေရနော်မန္တပြောတာလေးကိုလည်းမမေ့နဲ့မမေ့နဲ့ဆိုတာကဘာလို့မမေ့နဲ့လို့ဘုံဘုံကပြောရတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ပါဝင်လူအများစုကအဲ့ဒီမနက်ပြောတဲ့စကားနဲ့ကိုက်ညီနေတာများတယ်ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အမြင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားနဲ့မကိုက်ညီတာပဲများတယ်အဲ့တော့ကိုမနက်ရဲ့ဘက်တော်သားဖြစ်မှမသိဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလေးကိုသတိရအောင်မမေ့နဲ့လို့ပြောတာဟုတ်လားမနက်ကဘလို့ပြောတာလဲအဓိကမှယူမနုဿန္တလူတွေရဲ့အသက်ဆိုတာအရှိကျွတ်လို့လည်းဘလို့ထင်တာတော့အသက်ကိုသေးချင်းကဘယ်နာနေမှန်းကိုမသိသေးဘူးရှည်လိုက်တမဟုတ်လားတမေတမောကြီးသေမယ်လို့ထင်ကိုမထင်သေးဘူးနော်ဒီကမှယူမနုဿန္တနာနံဟီလေသူပောရိတော စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့လူကအသက်ကိုမကဲရဘူးလေဟုတ်တယ်လူတွေလည်းပဲအသက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှကိုမပြောရဲဘူးသေတယ်ဆိုတဲ့စကားကြားကိုမကြားချင်ဘူးဘယ်လိုပြောထားတာလဲစက်သေးမရှိမင်္ဂလာမရှိနမိတ်မရှိနမမရှိမပြောစမ်းနဲ့ဟုတ်လားနော်ဒီရှင်သန်မှုလေးကိုဖူးဖူးမှုတ်ထားတာနော်ရှင်သန်မှုရဲ့အပြစ်ကိုဘုံဘုံတော့မြင်ကုန်မမြင်ဘူးတကယ်တမ်းကရှင်သန်မှုမှာဘလို့မှကုစားလို့မရတဲ့အပြစ်အနာစာအကြီးကြီးကရှိနေပြီသားအဲ့ဒါပါလေပျက်စီးခြင်းပေါ့ဘာနဲ့မှကုစားလို့မရဘူးမသေးအောင်ကုစားပါလေဆိုရယ်ဆရာဝန်တွေလည်းဒီလိုပဲအရှူရှူသေးသွားကြတာဆရာဝန်တွေရှေ့ထားပြီးတော့ပြောရအောင်နော်မသေးအောင်ကြိုးစားတဲ့လုံလဝရိယဘယ်တော့ခါကလာမှအရာမထင်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားဟုတ်လားဒါလှုပ်လို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအခုသူကပြောတယ်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့လူတွေကဒီအသက်ကိုမကဲရဘူးလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီချက်မှလည်းပဲလူတွေကမာနနဲ့သဘောတူနေကြတယ်လို့မျိုးရှိမနေဘူးလား။ရှိနေတယ်နော်။ပြီးတော့ဗာဆက်ပြောတော့သူကစရိယာခိရမတော်ဟာနွားနို့တောက်ပြီးတော့ရစ်နေတဲ့လူတယောက်လို့ကလေးတယောက်လို့ဘဝမှာနေရမယ်ဆိုလိုတာကပျော်ပျော်နေလို့ပြောတာ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါပြောရင်ပြောသလောက်အဲ့ဒီပျော်ရွှင်မှုပျက်စီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါဂျွန်းတို့မောက်ကိုအကြီးအကျယ်ဘလို့မလို့ဒုက္ခရောက်အောင်ပါပဲအဲ့ဒီဘဝရဲ့အဆုံးသက်ကလေးကကောင်းဖို့အလုံးမအရေးကြီးတယ်လို့ဘုံဘုံထင်တယ်ဘဝရဲ့အဆုံးသက်ကမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တည်ရင်းတဲ့အဆုံးသက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝအဆုံးသက်ကတော့ကောင်းတာတော့ကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့ဒီနေရာမှာဘုံဘုံဆိုလိုတဲ့ဘဝအဆုံးသက်ကလေးကောင်းရမယ်ဆိုတာကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့အဆုံးသက်နိုင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီဘဝရဲ့အဆုံးသက်ကလေးကောင်းမှထပ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဘဝတစ်ခုရဲ့အစာကလေးကမလုပ်နိုင်ပါတော့ကောင်းနိုင်ပါအလွန်အရေးပါတဲ့နားလေစရာတစ်ခုနော်ဒီဥစ္စာကဟုတ်လားတဘဝရဲ့အဆုံးသက်ကလေးကောင်းဖို့ဆိုရင်လည်းပဲဘုန်းတို့အဲ့ဒီအချိန်အတွက်အခုလေးကစပြီးတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့မှလည်းပါတခြားနိလန်မရှိဘူးဟုတ်တယ်မို့လားကိုယ်အဖြစ်များတဲ့စိတ်တွေနဲ့ပဲဘဝအဆုံးသက်ရမယ်လို့ဘုန်းဘုန်းကတော့ရည်ဘူးရသဘောအဲ့ဒါလိုတွေးမိတယ်နဲ့ကြည်လင်တဲ့စိတ်ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေခဏခဏဖြစ်အောင်လုပ်ရင်ကြည်လင်တဲ့စိတ်ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့သိရမှာပေါ့ဟုတ်လားနောက်ကျတဲ့စိတ်မဟုတ်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ညီနေနေတယ်ဒီကနေ့လေးကြာမှပြူပြေးတဲ့နဲ့အခုရေတွင်တူအခုရေကြီးတောက်ချင်လို့ဖြစ်မဲ့ကိစ္စမဟုတ်လေ့ကျင့်ထားရမယ်သိခြင်းတရားကိုအများကြီးလဲစဉ်းစားထားရမယ်ဒါဟာစိတ်ကောင်းလေးစိတ်ကြည်လေးဖြစ်ဖို့အလွန်ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စအခုတည်းကစပြီးတော့အဲ့ဒီအခြေအနေကြီးကိုကြိုတင်နားလည်ပြီးတော့ไก่ลาซันลาจินได้ฉิ่งลาซันไอ้กูอ่ะตะเกเรนก็တော့လက်ခံနိုင်မှစိတ်ကကြည်လင်နိုင်မှအေးချမ်းနိုင်ပါလက်ခံနိုင်မှကျွတူကလက်မခံနိုင်မှုအခုနေမကောင်းမှုဆိုရင်လက်မခံနိုင်မှုစိတ်ကရံဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီသဘာဝနဲ့ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်ပိုးတောင်လက်မခံနိုင်နေတယ်ကိုလက်ခံနိုင်ดิဖြစ်စီလက်မခံနိုင်ดิဖြစ်စီဖြစ်စီอ่ะအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသဘာဝတရားနည်းနည်းလေးမှနောက်ဆုတ်ပေးမှမဟုတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုံတို့တွေကအဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့ဒါကြီးကသဘာဝကြီးငါလက်မခံနိုင်တာအလွန်မိုက်မဲလို့တကယ်လို့သဘာဝကိုတကယ်နားလည်ထားမယ်ဒီအနိစ္စသဘာဝကိုနားလည်ထားမယ်ဆိုရင်နားလည်မှုကြီးရင်ကြီးသလောက်လက်ခံနိုင်မှုကလည်းကြီးလာမှာပဲလက်ခံနိုင်မှုကြီးရင်ကြီးသလောက်ဘုံတို့ရဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာကြီးလင်းမှာပဲအေးချမ်းမှာပဲဟုတ်လားဒါသေခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်သန်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေသနာထဲမှာတွေ့တာလေးတွေကိုစုစုစည်းစည်းမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့တုတ်တန်လေးတစ်ပုဒ်ကိုဒါဘုံတို့နိုင်ဝက်လောက်အချိန်ယူပြီးတော့ပြောတာမပြီးသေးဘူးနော်အခုဘာပြောနေတာတော့လူအများစုကမနှက်အမြင်နဲ့ပဲတွတ်ပြီးတော့ကြိုက်ညင်နေကြတယ်ဒီကမှယူမနှုတ်တန်နဲ့လူဘွားကြီးကအကြာကြီးနေရမှာနန်းနန်ဟီလေးသူ့ဘောဒီတော်ဒီအသက်ကလေးကိုမကဲရပါနဲ့ဟုတ်လားစရိယာခိရမတော်ကနွားနို့တော့ပြီးတော့ရစ်နေတဲ့လူတယောက်လိုနေပါတယ်အဲ့ဒါဘောကမှအဲ့လိုနေကြတဲ့လူတွေပဲများတယ်ပေါ့ဟုတ်လားပြီးတော့ဘလို့ထင်နေသေးတုံးမနက်ပြောထားတာဗါလည်းတုံးနတ်တိမေဆုသအာဂမောတေခြင်းရဲ့လာတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးတနေ့သေးတော့သေးရမယ်ဆိုတော့လက်ခံထားတယ်သို့တော့အခုတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားမသေးသေးဘူးမလာသေးပါဘူးအဲ့ဒီကိစ္စမကြုံရသေးပါဘူးလို့ပဲဘုန်းဘုန်းတို့ဘာလို့နေကြတာတုံးထင်နေကြတာပဲနော်တေခြင်းရဲ့ရောက်လာခြင်းဆိုတာမရှိပါဘူးဆိုတော့မနတ်စကားလေးနဲ့ဘုံဘုံတို့ကအညီနေထိုင်နေကြသလိုရှိနေတယ်ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားနဲ့အညီနေနိုင်မှုဘုံဘုံတို့ဘာလို့တော့ကျွတ်ဝမ်းရမယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အမြင်၄မျိုးအဲ့ဒီကာထာမှာပြောထားတယ်နော်အပ္ပမယုမနုဿာနဲ့လူတွေရဲ့အသက်ဆိုတာအနည်းငယ်မြတ်ပဲဟီလေယနံသူဘောရီတော် ိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့လူဉာဏ်ရှိတဲ့လူဆိုတာဒီရှင်သန်မှုဆိုတဲ့အသက်ကိုကဲ့ရဲ့ရှုံချရမယ်မကောင်းတာကိုမကောင်းဘူးလို့သိရမယ်လို့ပြောတာမကောင်းတာကိုမကောင်းဘူးလို့ပြောနိုင်ရမယ်လို့ပြောတာကောင်းမှမကောင်းပဲဘာမကောင်းတာတော့တခုတည်းသောသူ့ရဲ့ကုစားလို့မရတဲ့ပြစ်ချက်ကဘာတော့ပျက်စီးသွားမှာရှင်သန်မှုရဲ့သဘောသိဆုံးခြင်းရဲ့သဘောဒီသဘောတဘာဝတွေကိုကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်နားလည်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ယောက်ျားဘုရားဟောတာတွေကိုကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘုံဘုံနည်းနည်းလေးကြမ်းညွန်ကလေးပေးလိုက်နော်သုတ္တနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်ထဲမှာတန်လသုတ္တံဆိုတာရှိတယ်အဲဒီတန်လသုတ္တံကိုကြည်ကြည်သိခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယောက်ျားဘုရားအများကြီးပြောထားတာနော်အလွန်ချိရတဲ့တူရီသောတာလေးသေးသွားလို့တော့ကမီတောက်ပြီးတခါလဲမျက်ရည်မရှဲဖြစ်နေတယ်ဥပဒကတရားကြီးတယောက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်တန်လသုတ်တံဆိုတာရှိဟုတ်လားအဲ့ဒီတန်လသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားအသက်ဆိုတာအလွန်မတူတောင်းနေရှင်သန်ရတာအလွန်မလည်းပင်ပန်းနေအဲ့ဒါလိုတူတောင်းနေနော်ပင်ပန်းနေကြားတွေကရှင်သန်နေရတဲ့အခိုက်အတန့်လေးရတယ်အလွန်မဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲနေပဲအမြဲတမ်းတွဲနေတယ်လို့အဲ့လိုရှင်သန်မှုကိုအဲ့ဒါလိုမြင်ပြတယ်ဟုတ်လားဒါပါပြောနေတာဘုရားအသက်ကိုအတိဉဏ်ရှိတဲ့လူဟာကဲ့ရဲ့ရှုံချရမေးဆိုတဲ့စကားကိုပြောတယ်နော်အသက်ရဲ့မကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုမြင်တဲ့ရမေးဒါပြောတာနော်အဲ့တော့အများကြီးမမြင်ဘူးဆိုရင်တော့ဘုန်းတော်တလုံးနဲ့အနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုမြင်ရမလဲအချိန်မရွေးပျက်စီးနိုင်တယ်ပျက်စီးတာတောင်သူကတီလုံးနေပါတယ်တိုက်နေမှာမဟုတ်ဘူးနော်တချို့ကပြောရတာရှိသေးတယ်အဲတည်ခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချက်ပြတာဟာအချက်တွေဘာတွေပြမနေဘူးတည်ခြင်းတဲ့ချိန်ကောက်သေးလိုက်တာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါပျက်စီးတာတောင်သူကကိုယ်အတိပေးမှမဟုတ်ဘူးဒါအသက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကဲ့ရဲ့ဖို့ဆိုတာပြောတာပြီးတော့တတိယအချက်ကဘာပြောတာလဲစရိယာဒိဋ္ဌာတိတော့ပါခေါင်းမီးလောင်တဲ့လူတယောက်လိုကျင့်သုံးပြီးတော့နေရမယ်တဲ့ဒါဘာပြောအောင်ဆိုတော့နော်ဘယ်ချိန်ဒီမှမသိဘူးမြန်မြန်ဆန်းဆန်းကိုယ်တို့အာကိုအာရာကောင်းမှုငါပြုမှဖြစ်မယ်အတိညာဉ်ကိုရအောင်ရှာမှဖြစ်မယ်အသက်ကဇာတိပြလာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာငါမတုံလှုပ်အောင်ကြိုးစားထားမှဖြစ်မယ်အသက်ကဇာတိပြလဲဆိုတော့ပြောတာပေးတာကိုပြောတာသူ့ရဲ့သဘောကအဲ့ဒါပဲလေပေးပြမှာနော်တစ်ချိန်ကြရင်သူသေးပြလာတဲ့အချိန်မှာဖုန်းတို့စိတ်ကနားမလည်နိုင်မှုတွေကိုအခြေခံပြီးတော့တုံလှုပ်မှုခြောက်ခြားမှုမဖြစ်အောင်ခုလေးကစားဖုန်းတို့ကဘာလို့အောင်လို့အာချိုးမှန်တဲ့စိတ်ပါလက်ပါအရေးတကြီးလောက်ရမယ်အဲ့ဒါကိုပုံပုံအောင်ပြောတာခေါင်းမီးလောင်ပြီအခက်မတင်လို့ခေါင်းကဆက်မယ်မီးလောင်ပြီရှင်ကျွတ်တူကျန်တဲ့အလုပ်တွေအဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်လို့မှအရေးကြီးလို့မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီမီးငိမ့်သက်ဖို့အလုပ်ကသာလည်းအရေးကြီးဆုံးနံပါတ်1ရှေ့တန်းတင်ရမယ်အလုပ်ပေါ့တကုတ်တော့ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုဘဝမှာနံပါတ်1ရှေ့တန်းတင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုအဖြစ်သဘောထားဖို့မျက်စွာပဲပေးလိုက်တဲ့ဥပမာစရိယာဒိဋ္ဌာတိတော်ပါကောင်းမီးလောင်ခံရတဲ့လူတယောက်လို့ကျင့်သုံးရမယ်။နတ္ထိမေဇုတ္တနာကမောတေခြင်းရဲ့ရောက်မလာဘူးဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူးတဲ့။တေချာပေါက်ရောက်ကိုရောက်လာလိမ့်မယ်တဲ့။အလံမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသက်ရဲ့ပုံမှာမြင်ပြတဲ့အမြင်ပေါ့နော်။အဲ့တော့မနဲ့ရဲ့အမြင်နေနဲ့ပဲဘုက္ခုတို့အချင်းကုန်ခဲ့ရတာ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အမြင်ကလေးနဲ့ဘဝမှာတော့နေထိုင်ကျင့်သုံးသွားကြဖို့ဆိုတာလေးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒါလေးကိုပြောပြတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီကာထာနဲ့ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တဲ့အချိန်မှာမာနကယက်စွာဘုရားငါ့ကိုတိသွားပြီဆိုပြီးတော့စိတ်ပြက်ပြီးတော့ကြောက်ကြွယ်သွားတယ်တဲ့တန်ယုတ်တဏိကေတကာထာဘုရားတန်ယုတ်ပါဠိတော်ထဲမှာမာရတန်ယုတ်ဆိုတာမာနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောခဲ့တဲ့တရားတွေကိုစုပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်လာရှိတယ်အခုဘုံဘုံပြောပြတဲ့အဲ့ဒီမာရတန်ယုတ်ထဲကယူပြီးတော့ပြောပြတယ်နော်အကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့အနှိမ့်ချုပ်ကြည့်ကြမယ်နော်တရားဟောတာမိနစ်30ရှိသွားပြီဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့ရှင်သန်မှုငါလို့ဘုံဘုံတို့ဆွဲယူထားတဲ့ဒီအသက်ရဲ့သဘာဝဘုရားဘယ်ကနေစပြောတော့အပမိတံဘိခွေမနုဿနာအာယုလူတွေရဲ့အသက်ဟာတူတူလေးနည်းနည်းလေးဂမဏီယောတံပရာယောတေချာဟောတမလွန်ခီကိုသွားလိုက်မယ်ဒါကြောင့်အာကိုအာရဖြစ်တဲ့ကတ္တဗံကုသလံကောင်းမှုကိုပြုရမယ်ရှိတတ်ဗံပြမစီရမြတ်သောအကျင့်ကိုလေ့ကျင့်ရမယ်နတ္ထိမေဇုတ္တနတ္ထိဇာတ္တအမရဏံမွေးဖွားလာတဲ့တတ္တဝါမသေးဘူးဆိုတာမရှိဘူး ယောဘိကွေရှိတံဇီဝတိတောဝတ္တတရအပ္ပံဝါပေယောလူဘဝမှာအသက်ရှည်လှပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်လေးအလွန်ဆုံးရှည်လှအနှစ်တရာပူရင်နည်းနည်းပဲဒါမျိုးဆိုတာပြောနေတဲ့စကားအဲ့ဒီအချိန်မှာမနဲ့ရောက်လာပြီးတော့ဂါထာရွတ်ရွတ်တဲ့ဂါထာရဲ့အတိတ်ပဲက၄မျိုးပါတယ်နော်ဒီကမှယူမနုဿာနဲ့လူတွေရဲ့အသက်ဆိုတာအရှိနာနံဟီလေသူပေါ်ရတော့တိညာန်ရှိတဲ့လူလူကောင်းသူကောင်းဆိုတာဒီအသက်ကိုမကဲရဘူးစရိယာခိရမတော်ဟာနာနုတောက်ပြီးဆိုရစ်နေတဲ့ကလေးတယောက်လိုဘဝမှာနေရမယ်။နတ္ထိမေဇုတ်တအာဂမောတေခြင်းရဲ့လာတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားပြန်ပြီးတော့ဆန့်ကျင်ဘက်အမှန်တရားကိုတုံ့ပြန်ပြတယ်။ဟုတ်လား။အပ္ပမယုမနုဿာနဲ့လူတွေရဲ့အသက်ဆိုတာနည်းနည်းလေး။ဟီလေယနံသူပေါ်ရတော့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတယ်လို့သိဉာဏ်ရှိတယ်လို့ဆိုတာဒီအသက်ရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ပြီးတော့ကဲရနိုင်ရမယ်။စရိယာဒိဋ္ဌာတိတော်မှာခေါင်းမီးလောင်ခံရတဲ့လူတယောက်လိုရှင်းသုံးရပဲနတ္ထိမေဇုတ်တနာကမောသိခြင်းရဲ့မလာဘူးဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူးတစ်ချိန်ချင်းမှာပေကြပေါက်ရောက်လာလိမ့်မယ်ဒါပြောတာနော်ဒါကြောင့်ဘုရားမှာဖုန်းတို့တွေကခေါင်းမီးလောင်ခံရတဲ့လူတယောက်လိုနော်တကယ်ကိုပဲကြွကြွစားစားဒါပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့သဘောထားပြီးတော့ကောင်းမှုတွေကိုစူးစမ်းရဖို့လိုမယ်မြတ်သောအလေးချင်းကိုလေ့ကျင့်ရဖို့လိုမယ်ဟုတ်လားမြတ်သောအလေးချင်းဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲတတိပဌံတရားပွားများတာမေခင်ရှိပါပွားများတာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေရဲ့မတည်မြဲမှုအနိစ္စကိုမြင်အောင်ကြိုးပမ်းအထုတ်ပြီးတော့နေတာဟုတ်လားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးဆုံးပျောက်ွယ်သွားတဲ့သဘောအမှန်ကိုနားလည်အောင်သဘောပေါက်အောင်တတိဝရိယဉာဏ်ပညာဥရှိပြီးတော့နော်ရှုမှတ်နေတာကြည်ရှုနေတာအဲ့ဒါကိုမြတ်သောအလေးချင်းကိုလေ့ကျင့်နေလို့ပြောတာအမြဲမပြတ်တတိနဲ့ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုကတ်ထားတာပေါ့နော်။ဘာဖြစ်နေသလဲဆိုတာရဲ့ဟိုတိဖို့ကြိုးပမ်းအထုတ်ပြီးနေတာ။အဲ့ဒါဘာလို့တည်းခေါ်တာတော့တတိပဋ္ဌာန်တရားပွားတယ်ခေါ်တယ်နော်။အဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားပွားများခြင်းကိုပဲဒါမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်နေ။ပမာဒဆိုတဲ့မမြတ်သောအကျင့်ကြီးနဲ့ကျင့်ပြီးတော့နေလာခဲ့တဲ့တန်တရားတစ်လျှောက်လုံးမှာဘုရားအဆုံးအမနဲ့တွေ့တဲ့ဘဝလေးမှာအပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားနဲ့နေတဲ့အလေးအကျင့်မြတ်သောအကျင့်လေးကိုဘုန်းတော်ဘာလို့ဖို့လို့ကျင့်သုံးကြဖို့လို့မေးဒါကြောင့်တတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာလို့ဆိုတဲ့မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေလို့ဘုန်းတော်ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ကြိုးပမ်းအထောက်အကြားရတဲ့ဒါနသီလတမာတိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ရဲ့စွမ်းသက်တည်းကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမဉ္ဇဉ်ပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထောက်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပြရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်း
1: နာကြဖို့ဖေရသမန္တသကဝလိတုအသရကိစ္ဆန္တုဒေဝတာတတမမုနိရာဇတသုနန္တုသက္ကမောဂရံဓမ္မသဝနာကာလောယံဗတ္တန္တဓမ္မသဝနာကာလောယံဗတ္တန္တဓမ္မသဝနာကာလောယံဗတ္တန္တဘုဇောနမေကျောင်းဆောင်တော်မြတ်သာသနာတော်ဆောင်တဲ့မြတ်နဲ့မင်းကြီးလေးပါးသံဃာမင်းကြီးနဲ့တကွသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုဆောင်းဆောင်နေကြဝန်တော်သမာဓိပါဏမျက်နာကောင်းတာပေါင်းလို့ပါတရားနာကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါ၏ဒီဘဝရင်မှာရှိကြကုန်သောဘုရားစုယုကစုအာဂကစုဘုရားတိုင်တန်းရှင်များအလုံးဖိတ်ခေါ်ပါ၏သမာဓိပါဏမျက်နာကောင်းတာပေါင်းလို့မြတ်စွာဘုရားဣတိယတော်မြတ်ဟူနာကြပြီးတော့အနောက်ရှင်များရှိရင်ဖြည့်ရှင်းပေးကြပါဘုံတော့မြတ်စွာဘုရား၏သာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုနှောက်ရှင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတွေ့ရှိပါကဖြည့်ရှင်းပေးကြပါဘုံတော့နတ်မင်းကြီးလေးပါးနဲ့သံဃာမင်းကြီးအတိုင်းတွေပါ၏နှောက်ရှင်းများရှိရင်ဖြည့်ရှင်းပေးကြပါဘုံတော့မြတ်စွာဘုရား၏ကုန်းတော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်ဒီယံမှန်ကမကြံရအောင်

ငါမကြံရအောင်လုံးဝဆုံးလင်းအကုန်မြင်

အထပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာယေတဘာဝံဝိတိတဝါနဒုက္ခတံတံကရိတတိဟေတေနသစ္ဆေနသုဝတိဟောတုဣမံကာယံဣယုခန္နနံခန္ဓာကိုတံပတ္ထသုံးတကြကုန်လောပုဏ္ဏပုဏ္ဏဖမံထထပရိဇာနာထပိုင်းခြား၍တိကြကုန်လောကာယေယုခန္နနံခန္ဓာ၌တဘာဝံတဘောတရားတို့ကိုဝိတိတ်တဝါနပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်တိမြင်သည်ရှိသောဒုက္ခတန်တံဒုက္ခ၏အဆုံးသို့ကရိတ္တတိမညံဖိုးညံတို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုရလက်တံဟေတေနသစ္ဆေနဤသစ္စာတကားကြောင့်တပ္ပဝေရီအလုံးစုံသောယန္တုဟုသမျှတို့သည်အနှောက်ရှယ်ဟုသမျှတို့သည်ဣရိယစကံဘွယ်ကြီးမှာလုံးဝမနှောက်ရှယ်မဖြည့်စည်း

ဒီနေ့၃ရက်မြောက်သွားပြီပေါ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိသဘောများဒုတိယပိုင်းတရားတော်အတ္တဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိသဘောများဒုတိယပိုင်းတရားတော်ဒုဇာတပရိညာနဲ့ဒိဋ္ဌိကိုသဘောပေါက်နားလည်ပြီးတော့ခွာနိုင်သမျှခွာနိုင်လို့ရှိရင်တိရဏပရိညာနဲ့ရှုမှတ်ပွားများတဲ့အခါမှာသို့လို့သို့လို့သို့လို့သို့လို့မဖြစ်ဘူးပေါ့။သံသေးရကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့ဝိပဿနာတရားတွေမဉဏ်ဖွဉဏ်ရသည့်အထိကျိုးသာပွားများအားထုတ်နိုင်။ဒါကြောင့်မလို့ညာတပရိညာလည်းအရေးကြီးတာပဲ။ရှုမှတ်ပွားများတဲ့အခါမှာသံသေးရတွေကဝင်ရတဲ့သုလိုသုလိုတာဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတွေဝစီကိစ္စလို့ခေါ်တော့ကြိုတင်ပြီးတော့ရှင်းထားလို့ရှိရင်ဝင်တော့ဝင်တာပဲဝင်မင်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်ပေါ့မနေ့ကပြဉ္ညာ၄မျိုးပြောခဲ့တယ်နာမပြဉ္ညာတဏ္ဌာနပြဉ္ညာသမုဟပြဉ္ညာတန်တတိပြဉ္ညာပြန်ပြောပါဦးမယ်နာမပညာသံဌာနပညာသမုဟပညာသံတတိပညာပညာတွေကိုလည်းသိထားဩပညာဆိုတာမရှိအမှန်တရားသမုတိတစ္ဆာသမုတရားတစ္ဆာမဟုတ်ဘူးသမုတိတစ္ဆာသမုတ်အမှန်တရားသူညာသူဒေတာနဲ့ခေါ်ဝသုံးဆွဲနေတာသူ့နာမည်နဲ့သူဟုတ်တာပဲအဝိုင်းတို့လေးတောင်တို့ယောက်ျားတို့မိန်းမတို့သူပုံစံနာနဲ့သူဟုတ်တာပဲတမုဟဆိုတာကတော့အပေါင်းစုပေါ့ပေါင်းစုထားတော့အိမ်တို့ကျောင်းတို့သူပုံစံနဲ့သူဖြစ်သွားတယ်ပေါင်းစုလိုက်လို့ရှင်ပုံတန်နံဘောလာပုံတန်နံဘောလာရဲ့နာမည်လည်းတက်ရအဲ့သုံးခုကဆက်နေတာပဲနာမပညာရဲ့တန်ဌာနပညာရဲ့သမုဟပညာ Now အနုစိတ်မြင်ခဲတာကတန်တတိပညာလူစားပေးမှာတော့သမုဟကဏတို့တန်တတိကဏတို့လည်းရှိတယ်အာရမဏကဏကိစ္ဆကဏဒါတွေထားလိုက်တော့အခုတို့မှာပညာနဲ့ပဲပြောမယ်သမုဟပညာအပေါင်းစုပြောတာတန်တတိပညာဆိုတာအစဉ်အတန်းကိုပြောတာရုပ်တဏ္ဍနေရာဖြစ်တာပြက်တာအမတန်မြန်တော့ပြက်ပြက်သွားတယ်လို့မထင်အောင်ဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲလို့ထင်ရဒီမှာမနေ့တုန်းကယောဂီတွေအခုနေ့လည်း2နာရီရှိသွားပြီဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲထင်ရချက်ချင်းယော့ပြီးတော့ပြက်သွားတော့မှမဟုတ်ပဲဒီပုံစံပဲသို့တော်လည်းပဲအဘိဓမ္မာသဘောအရာဆိုရင်အဟောင်းယုံနံနေရအကုန်ပြက်သွားအဟောင်းပြက်တစ္ဆေအဟောင်းပြက်တစ္ဆေအဟောင်းပြက်တစ္ဆေမနေ့ကတည်းမဟုတ်ဘူးခုနစထိုင်ငါသယုံနံအခုယုံနံမတူတော့ဘူးထိုင်ငါသယုံနံနေရပြက်သွားပြီဥပမာပေးထားတဲ့နတိတောတော်ဝိယနတိတောတော်ဝိယဒီပဇာလံဝိယနတိတော်တော်ဝိယဆိုတာကရေအလျင်ကဲ့သို့မြကြီးစီချောင်းကြီးစီစဲနေတဲ့ဒီရေဒီရေပဲလို့ထင်ရဒီရေဒီရေပဲဟုတ်ရလားဟုတ်ပါဘူးဟိုပထမရေဟိုဘွေးရောက်သွားပြီဒါနောက်ကနေစီးလာတဲ့ရေတန်တတိပြညတ်ကိုပြောနာနော်သူတော်ဟုတ်ပါဘူးဒီရေမဟုတ်တော့ပထမရေရောက်သွားပြီဟိုးရှေ့ရောက်သွားပြီဒါနောက်ကအသည့်အသည့်အသည့်အသည့်အသည့်ဟောင်းပြက်အသည့်ဆက်ဟောင်းပြက်အသည့်ဆက်ညာတပရိညာပေါ့ယောဂီတို့ဒီပါဇာလံဝိယဆိုတာလည်းဒီတိုင်းမှာပဲမိထွန်းလာတယ်ဖြောင်းနိုင်မိထွန်းလာတယ်ဒီမိဒီမိပဲလို့ထင်ရပထမမိတွေကကုံသွားပြီမိစာရောစီရောဖြောင်းပေါ့ကုံသွားပြီနောက်အသည့်အသည့်အသည့်အသည့်အသည့်အသည့်မိစာအသည့်ဖြောင်းဒါကြောင့်မလို့ဖျောင်းနိုင်ထုံးမှန်များရဲ့ဖိတ်ဆုံးကုံသွားတာ
ဘယ်လိုလျှက်စစ်ဥစ္စာတွေကတော့အတိုင်ကြီးကုန်မသွားဘူးပေါ့သို့တော်လည်းပဲလျှက်စစ်မိအောင်နေလဲဘာဖြစ်နေလဲပြောင်းနေတာပဲပထမယုတ်တည်နဲ့ပထမယုတ်တည်ပြောင်းဒုတိယဆက်ဟောင်းပြက်တစ်ဆက်ဟောင်းပြက်တစ်ဆက်ဟောင်းပြက်တစ်ဆက်အဲ့ဒီအစဉ်တန်းကြီးဖုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြောင်းနေပြက်တယ်အနိစ္စသဘောကိုမသိနိုင်မမြင်နိုင်ဘူးတဲ့တန်တတိအစဉ်ဖုံးနေလို့အနတ္တလက္ခဏာမထင်ရှားဘူးဖြစ်နာမပညာရဲ့တန်ဌာနာပညာရဲ့သမုဟာပညာရဲ့တန်တတိပညာရဲ့ရေတော့ပညာပေါ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပညာလို့ဆိုရတယ်ဒီပညာကိုလည်းသိရပရမတ်ကိုလည်းသိရပညာပရမတ်နှစ်ခုစပ်ပြီးတော့လည်းသိရဘယ်အတွက်လဲဆိုတော့ညာတပရိညာအနေနဲ့ဒိဋ္ဌိခွာဖို့ဘာလို့ဖို့ပါလိမ့်ဒိဋ္ဌိခွာဖို့ပါဗျာတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိပေါ့ဗျာဒိဋ္ဌိလို့ပြောလိုက်ဒိဋ္ဌိဆိုရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုရင်သူနဲ့ထတ်တူထားမြတ်အတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိအတူတူပဲတက္ကာယဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးဒိဋ္ဌိဆိုတာငါသူယောက်ျားမိန်းမထင်တာတက္ကာယေဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိတက္ကာယေခန္ဓာ၅ပါး၌ဒိဋ္ဌိအယူမှားခြင်းခန္ဓာ၅ပါးကိုငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲလို့အယူမှားတာအဲ့ဒါကိုတက္ကာယဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိကအတ္တဒိဋ္ဌိပါပဲအတ္တဒိဋ္ဌိအတ္တလို့အယူမှားခြင်းခန္ဓာ၅ပါးကိုအတ္တလို့အတ္တဆိုတော့ငါပါပဲငါလို့ယူမှားတယ်တချို့ကခန္ဓာတစ်ပါးကိုယူမှားတချို့ကခန္ဓာ၄ပါးတချို့ကခန္ဓာ၅ပါးတသက်ပဲအတ္တတသက်ပဲဟာအမျိုးမျိုးပဲယူကြတယ်အတ္တကောင်သိကောင်လေးပြောင်ကောင်လေးလို့ယူတဲ့အယူမှားကိုအတ္တဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အတူတူပဲဒီနှစ်ခုပါအတ္တဆိုတာငါပဲငါသူယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါထင်နေဆိုအတ္တထင်တာပဲဒါပဲအဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိအခုလိုတရားနာသောအဖြစ်ညာတပရိညာနဲ့အတိနဲ့ခဏဖြုတ်ထားတာပေါ့အမြင့်ပြတ်တော့ဖြုတ်လို့မရဘူးခဏပဲဖြုတ်လို့ရတယ်ပညာ၄မျိုးပရမတ်၄မျိုးသွားအောင်စိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်စိတ်စေတသိက်ကအနန္တရားပေါ့ယုတ်ကယုတ်ပေါ့ယုတ်နံဟိုဘက်ကနိဗ္ဗာန်ယုတ်နံရဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါပရမတ္ထတရားအရှိအမှန်တရားရှိလဲရှိတယ်မှန်လဲမှန်အရှိအမှန်တရားသူကြတော့ပရမတ္ထသစ္စာလို့ခေါ်တယ်ဗာသစ္စာလို့ခေါ်ပါလေปรมัตถะติสสาโหตรงอ่ะแลหมั่นเนี่ยกูแลหมั่นเนี่ยหนองแลหมั่นเนี่ยบร้อมมาไม่มาอูสมุฏฐิติสสาก็တော့ဒီနေရာမှာหมั่นမင်းเนี่ยဟိုနေရာကြတော့မားရင်မားတော့ဒီနေရာမှာတယောက်တစ်မျိုးขอจ๋าပဲအခုဆိုရင်တော့အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုလဲမေးရီဖေတို့အင်္ဂလိပ်လို့ခေါ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံကျတော့မြန်မာလို့ခေါ်တာရှမ်းကျတော့ရှမ်းလို့ခေါ်တာပေါ်ကြီးတို့မြက်ကြီးတို့ခေါ်တာပေါ့အသူနေရာနဲ့အသူပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းသွားတယ်အမြဲတမ်းမှန်မှန်ပရမတ္ထသစ္စာကတော့စိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ဘယ်နေရာဘယ်ဒေသမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နိုင်ငံဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်စေတသိက်ယုတ်ဒါတွေရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ကတော့ယဟန္တာတွေမှာမြတ်မောပြုလို့ရစိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ကိုအချင်းချုပ်လိုက်လို့ရှင်ယုတ်နံရဲ့နိဗ္ဗာန်ယုတ်နံရဲ့ဘာရဲ့လဲနိဗ္ဗာန်ယုတ်နံကိုတက္ကံယူလိုက်နိဗ္ဗာန်ကိုတက္ကံယူလိုက်ယုတ်နံကသင်္ခတပရမတ်ပြုပြင်ခြင်းခံရလို့ပြုပြင်တတ်လို့သင်္ခတသောမဟုတ်သင်္ခါရယုံနံသင်္ခတပရမတ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာယုံနံဟာ
သင်္ခတပရမအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလောဘဟာသမှုတရားသစ္စာသို့တော်လည်းဖြစ်ပြလို့ယူလိုက်ရင်ဒုက္ခသစ္စာတတိပညာဟာမေကသစ္စာဖြစ်ပြတယ်ဆိုယူလိုက်ရင်ဖြစ်ပြယူလိုက်ရင်ဒုက္ခသစ္စာပဲအဲတော့ချုံးပြောလိုက်တာယုံနာဟာဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသင်္ခတပရမသင်္ခတပရမပြုပြင်စီရင်ခြင်းခံရလို့သင်္ခတသို့မဟုတ်သင်္ခါရသူကလည်းပဲသူများကိုပြန်ပြုပြင်တယ်ပထဝီကနေပြီးတော့အာဘောတေဇောဝါယောကိုပြုပြင်တယ်အာဘောတေဇောဝါယောကလည်းပထဝီကိုပြန်ပြုပြင်တယ်ပြုပြင်ခြင်းနဲ့ခံရပြန်လဲပြုပြင်ပြုပြင်အပ်လို့ပြုပြင်ဓာတ်လို့ပြုပြင်အပ်လို့ဆိုတော့ကံသဘောပေါ့သူများရဲ့ပြုပြင်ခြင်းခံရပြုပြင်ဓာတ်လို့ဆိုတော့ကတ္တာသဘောပေါ့သူကလည်းသူများကိုပြန်ပြုပြင်တတ်တယ်အဲ့လိုပြုပြင်ခြင်းနဲ့အမြဲတမ်းပြုပြင်နေရလို့သင်္ခတသို့မဟုတ်သင်္ခါရအဲ့ဒါပါလဲဆိုယုတ်တိဏ္ဏီတဲ့ယုတ်တိဏ္ဏီဟာအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားဒုက္ခသစ္စာတရားဓညာတပရိညာအနေနဲ့ယောဂီတို့သဘောလို့သဘောပေါက်ထားရမယ်နော်ယုတ်တိဏ္ဏီဟဘာတရားဘာတရားဘာတရားဘာလိမ့်အနိစ္စတရားဒုက္ခတရားနတ္တတရားဒုက္ခသစ္စာတရားယုတ်တက်ပြောရင်တော့အတုပထည့်ပြောလို့ရတာပေါ့နံပါးနေလို့အနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားဒုက္ခသစ္စာတရားယုတ်တိဏ္ဏီဟဒုက္ခသစ္စာပေါ့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကြတော့និရောဓသစ္စာလို့ခေါ်တယ်။နိဗ္ဗာန်ကြတော့ဘာသစ္စာ?និရောဓသစ္စာ။និရောဓသစ္စာချုပ်ငြိမ်းရအမှန်ပေါ့။အဲ့ဒီယုံဉာဏ်ထဲမှာလောဘစေတသိက်စိတ်နဲ့တွဲနေလောဘစေတသိက်ဟာသင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာပါတယ်။သင်္ခါရခန္ဓာမှာစေတသိက်50တောင်ရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာလောဘစေတသိက်လောဘတို့မောဟတို့ပေါ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဆိုကြတော့သမုဒယသစ္စာလောဘတတ္တိအဝိဇ္ဇာတတ္တိကိုယူလိုက်ရဲ့သမုဒယသစ္စာဖြစ်ပြအနေနဲ့ယူရင်ဒုက္ခသစ္စာလောဘလည်းဖြစ်ပြသွားတာပဲမလားအဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ပြသွားတာပဲဖြစ်ပြအနေနဲ့ယူရင်ဒုက္ခသစ္စာသူတတ္တိအနေနဲ့အဝိဇ္ဇာဟာသစ္စာလေးပါးကိုမသိတတ်ဘူးအမှန်မသိအမှားသိတဲ့သဘောတဏှာဟာတတ်မြတ်တတ်တဲ့ကန့်ညှိတတ်တဲ့သဘောဆိုရင်သမုဒယသစ္စာတဲ့ဆင်းရဲကြောင်းအမှန်တရားဒုက္ခသစ္စာကဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားသမုဒယသစ္စာကဆင်းရဲကြောင်းအမှန်တရားဒါရောဤလိုဘုသူတာတွေရဲ့ရှိပိသားတွေပါပဲထပ်ပြောရအဲ့ဒီထဲမှာသင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာပဲတဏှာတို့ဝရိယတို့တတိတို့တမာရီတို့ပညာတို့ဒီစေတသိက်တွေရှိတယ်သောဗနာအသောဗနာတွေပေါ့ဗျာထားလိုက်ပါတော့အဲ့ဒီစေတသိက်တွေတတ္တာရဲ့ဝရိယရဲ့တတိရဲ့တမာရီရဲ့ပညာရဲ့ဣန္ဒြေ၅ပါးဒီနည်းအားဖြင့်ဘူ၅ပါးဒီလိုသုံးတယ်အဲ့မှာတတိပညာအတူချုပ်ပေါ့ချဲလိုက်ရင်တော့မဂ္ဂင်၈ပါးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကမဂ္ဂသစ္စာတတိပညာကဘာသစ္စာတတိကတမာဓိမဂ္ဂင်ထဲမှာပါတယ်တမာဝါယမတမာတတိတမာတမာဓိအဲ့သုံးကိုတမာဓိမဂ္ဂင်၃ပါးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါပြောတဲ့အခါလွယ်အောင်လို့တတိအလုံးနဲ့ပြောလိုက်တာသမာတတိသမာတတိလို့ပြောလိုက်ရင်သူရှိရာဝရိယလည်းပါတယ်သူနောက်ကသမာဓိလည်းပါတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါတတိပညာပညာဆိုတာသမာဓိဋ္ဌိကိုပြောတာဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပရဲ့သမာဓိဋ္ဌိရဲ့ပညာမဲ့ကင်နှစ်ပါး
ပညာမဲ့ကဲနှစ်ပါးကိုအတူချုံးပြောလိုက်တော့ပညာလို့ပြောလိုက်သမာဓိဋ္ဌိတို့သမာသင်္ကပ္ပတို့မပြောတော့ပညာပဲပြောလိုက်တယ်ပညာဆိုတာသမာဓိဋ္ဌိပဲဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိသို့မဟုတ်တစ္ဆာနုလောမိကသမာဓိဋ္ဌိအဓိပ္ပာယ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ယုတ်တိဏ္ဏနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိတယ်ယုတ်တိဏ္ဏနဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေကိုသိတဲ့ပညာအရာဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီတတိပညာမဂ္ဂင်၈ပါးပေါ့အာထုံနေတော့မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့အာထုံရတဲ့ပေါ့ဓမ္မရီမဂ္ဂင်၃ပါးပညာမဂ္ဂင်၂ပါးနဲ့မဉ္ဉံဖုံဉ္ဉံရတော့မှသီလမဂ္ဂင်၃ပါးပါတခါတည်းပြည့်သွားမဂ္ဂင်၈ပါးတပြိုင်တည်းဖြစ်သွားတယ်အခုကတော့တပြိုင်တည်းမဖြစ်သေးဘူးပြက်ပြက်နေသေးတယ်အဲ့လိုကာရကမဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့အာထုံနေတယ်မဂ္ဂင်၈ပါးတော့မဟုတ်မဂ္ဂင်၅ပါးဟာဘာတစ္ဆာလဲဆိုတော့မေခတစ္ဆာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအမှန်တရားဤရောဒတစ္ဆာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဆင်းရဲချုပ်ခြင်းအမှန်တရားဆင်းရဲတွေချုပ်သွားပြီဆင်းရဲချုပ်ရာအမှန်တရားဒုက္ခတစ္ဆာဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားသမုဒယတစ္ဆာဆင်းရဲကြောင်းမှန်တရားအရိယသစ္စာဘယ်နှပါးပါလိမ့်သစ္စာ၄ပါးတို့ဓမ္မစကြလို့ပြောမယ်ဆိုဒုက္ခအရင်စပြောဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမေခသစ္စာမြတ်စွာဘုရားဟောဖို့ညွှန်ကြားတဲ့အခါမှာအတုမရှိကျွမ်းကျင်ဘလို့မှတုလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့ကျွမ်းကျင်လဲဆိုတော့ဉာဏ်တော်အနန္တကိုဉာဏ်တော်အနန္တဆိုတော့ပฏิဝေဒဉာဏ်နဲ့ဒေသနာဉာဏ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဟောတာပฏิဝေဒဉာဏ်ဆိုတာမဲ့၄ပါးဖို့၄ပါးအရဟတမေအရဟတဖို့တာယံအဘိညာယကိုယ်တိုင်ထိုးထွင်းပြီးတော့သိတာတဆင်ကြားနဲ့သိတာမဟုတ်ပိုင်းမနေနေသိပိုင်းမနေနေသိပြီမဲ့လို့မလေးသင်ဖို့လေးသင်ရတိုင်းတရားမဟောနိုင်ဘူးတဲ့မလေးသင်ဖို့လေးသင်ရှင်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓတွေရတာဘလို့ရှိမှတရားမနာပဲနဲ့ယဟန္တာတွေဖြစ်ကြတယ်သာသနာပဆိုတော့ပစ္စေကဗုဒ္ဓတဲ့ဒါပဲနဲ့တပည့်မြတ်စွာဘုရားတို့လို့တစ္ဆာဆိုင်အောင်အစီအစဉ်နဲ့ကြာကြာနာနာမပြောနိုင်ဘူးသူတို့လည်းစေရနာတော့ရှိတာပဲသမတ္တဗုဒ္ဓဘုရားလို့မကြွန့်ကျင်ဘူးဒေသနာဉာဏ်အားနဲ့တဲ့ပေါ့သမညုဒ္ဒမြတ်စွာဘုရားများကြတော့တိတ်လဲတိတယ်ဟောလဲဟောနိုင်ကိုကိုတိုင်းလဲတရားအကုန်လုံးစုံတိတယ်သူများတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့တရားရအောင်ကြာကြာနာနာဟောပြောပြသနိုင်တယ်အဲ့လိုဟောပြောပြသတဲ့ဉာဏ်ကိုဒေသနာဉာဏ်တော်လို့ခေါ်တယ်လေးမဲ့လေးဖို့ကိုပฏิဝေဒဉာဏ်တော်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပฏิဝေဒဉာဏ်တော်နဲ့ဒေသနာဉာဏ်တော်ပေါင်းပြီးတော့ဟောတဲ့တရားဓမ္မစက္ကပောတနာတုတ်ဆိုဒီမဲ့တေဖို့တွေအကုန်သိပြီးနေပြီသူများရှင်တဆင်ကြားမဟုတ်ဘူးပိုင်းမနေနေသိပြီးနေသိပြီးတော့ပြန်ဟောတဲ့အခါမှာအမတန်ကျွမ်းကျင်တယ်အကျိုးတရားကိုအရင်ပြပြီးတော့မှနောက်အကြောင်းတရားပညာပရမတ်တွေဆက်လဲပြောတယ်နောက်ကျတော့သတ္တစီလဲပြောတယ်ဒုက္ခသစ္စာထဲမှာပညာလဲပါတာပဲပရမတ်လဲပါတာပညာတရားရှိပိုင်းမှာပေါ့ဇာတိပိဒုက္ခသရပိဒုက္ခဗျာတိပိဒုက္ခမရဏံပိဒုက္ခံအပိယေဟိတံပြောကောဒုက္ခပိယေဟိဝိပြောကောဒုက္ခယံပိဿာနလပတိတံပိဒုက္ခံအဲ့ဒီခုနှစ်ခုဟာခုနှစ်ချက်ဟာဒါပညာတွေပဲဩရဏာရသေးတယ်ဆိုတော့အကောင်ထည်ကြီးတွေရှိတာဒါပဲနဲ့ထင်ရှားရအောင်အရင်ဟောရတယ်စိတ်မွတ်တာကိုအရင်ဟောလို့မရဘူးတတ္ထာဒေဝမနုဿာနံလူနဲ့ပြမတတ္တဝအလုံးတွေအတုမရှိတဲ့ဆရာအကောင်ဆုံးဆရာအမျက်ဆုံးဆရာသင်ကြားတာကျွမ်းကျင်တယ်လွယ်ရာမှခက်ရာသို့ထင်ရှားရာမှမထင်ရှားရာသို့
နားထောင်တဲ့သူတွေတရားသူတရားမြတ်ရောက်နှီးမျိုးစုံနဲ့ဟောတော်မူတတ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်နှီးမျိုးစုံနဲ့ဟောနိုင်လဲဆိုတော့ကရုဏာကြီးမားလို့တတဝါတွေဒုက္ခမှလွတ်စေခြင်းနဲ့စေရနာမြတ်တာအသင်္ချေအနန္တကြီးမားတယ်ကရုဏာကြီးမားလို့လက်တကမ်းရောက်နေတဲ့အရဟတမေရဟတ္တဖို့မယူသေးဘူးသူမိတ္တရှင်ရဲ့သေဘဝမှာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားထံမှာယဟန်ဝတ်ပြီးတော့အားထုတ်လည်တထိုင်နေတဲ့ယဟန်သာဖြစ်တယ်။တို့လိုအကြာကြီးထိုင်နေစရာမလိုဘူးတထိုင်နေနေဖြစ်တယ်။ဒါပဲနဲ့တို့သူငါတွေပေါ့တဏ္ဍာရဲမျက်စိလဲပြီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့တတ္တဝါတွေတဏှာလို့ဒီတတ္တဝါတွေကိုကယ်တင်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားစုပန်

0: စိတ်ပြတ်သွားအောင်မြွတ်မြွတ်နှောက်တယ်အဲ့ဒါကိုဇွဲနဲ့တဲကြီးခံပြီးကြိုးစားမှာသရုတအောင်ကနှောက်တဲ့တအောင်သရုတအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ရမှာဘလူတအောင်လဲအဲမိမိရဲ့တအောင်ဆိုတော့နှောက်ချင်တော့မနှောက်ချင်နေတန်းတန်းလုံးကြိုးစားပဲတေသွားပါသေးနောက်မဆုတ်ဘူးတရားတော့အားထုတ်ရမှာကိုယ်လည်းအားထုတ်သူများလည်းပြဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးကိုတရားနဲ့ဆက်တာပဲဒီပြင်စီပွားရေးလူမှုရေးတောင်ဗျာအသက်အသေးခံမိလို့သေးတာတရားကြီးကပုံမလုတ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ပါအဲပုံလို့တသန်းနေအောင်ကောင်းသားဖို့အိုးနာသေးလွတ်ဖို့လောက်ကိုလောကမလုံးလို့မရဘူးကြက်ချင်းတော့လူကူးကြက်ချင်းမသေးသွားသေးသွားဘယ်တော့မှတော့မဆုံဘူးရောက်ရဘောကဆက်ပြီးလုံးမှာပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေဟာနည်းနည်းမှန်ကန်ကျိုးရှိပြန်နည်းလဲနည်းနည်းတယ်မှန်လဲမှန်တချို့ကမှန်တော့မှန်တယ်အကျိုးမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကမှန်လဲမှန်တယ်အကျိုးလည်းရှိတယ်လိုက်နိုင်နိဗ္ဗာန်အထိရောက်နိုင်ပညာပါရမတ်ပြောနေတော့ယောဂီတို့အဲ့တော့ရှေ့ပိုင်းခုနှစ်ခုကပညာဒုက္ခသစ္စာတွေပညာအနေနဲ့ဟောတာနောက်ပိတ်ဆုံးနံပါတ်၈ကြတော့မှတန်ခိတ်တေနပင်စုပါဒာနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခအကျဉ်းအားဖြင့်ဥပါဒဏ်ရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာသင်္ခါရတရားတွေကိုပြောတာပဲတစ်လုံးနဲ့ပြောရင်နှလုံးပြောရင်ယုံဉာဏ်ပေါ့ငါးလုံးပြောရင်တော့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ယုံဉာဏ်တစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးတစ်လုံးနဲ့ပြောရင်သင်္ခါရတရားတွေယုတ်ဟာလည်းသင်္ခါရနာလည်းသင်္ခါရအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ဒုက္ခကိုသိမှမဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ရခုနကတော့ဩရဏတာသေးတာတွေကတံဝေကကိုဖြစ်စေတယ်ဝိပဿနာဉဏ်ကိုအားပေးတယ်ဝိပဿနာဉဏ်တော့ဖြစ်သေးဘူးဝိပဿနာဉဏ်ကိုအားပေးတဲ့တရားတန်ခိတ်တေနအခြင်းအားဖြင့်ပင်စုပါရာနဲ့ခန္ဓာဥပါဒဏ်တို့ရအောင်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယောဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ခန္ဓာ၅ပါးဟာဒုက္ခသစ္စာစင်ရဲ့အမှန်တရားဒုဆက်ဆုပ်ဖွယ်ခအသုံးမကြတာတစ္ဆာအမှန်ဆက်ဆုပ်ဖွယ်အသုံးမကြတာအမှန်ဘာတွေလဲဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးဘာတွေပါလိမ့်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့အောင်းတို့တွေ့ရလားအခုထားရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဲလေဟုတ်တယ်မလားယုတ်ခန္ဓာကြီးကဝါတဲ့လူကဝါတဲ့ပိန်တဲ့သူကပိန်တဲ့ရရှိတဲ့သူကရှိတဲ့ပုတဲ့လူကပုတဲ့ဒါယုတ်32ခေါတသာယုတ်တရားပဲဟောဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်နံခန္ဓာ၄ပါးနံခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ယုတ်ခန္ဓာတစ်ပါးပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးအာခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာဆိုတာအစုပေါင်းမှာယုတ်တည်နေနေစုပေါင်းထားလို့ခန္ဓာလို့ခေါ်တာกายะဆိုတာလဲအစုပေါင်းမယ်တမှုဟဆိုတာလဲအစုပေါင်းမယ်သူဉာဏ်နဲ့သူသုံးတာပေါ့ဗျာအဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံဉာဏ်၅ပါးအဲ့ဒါဟာဒုက္ခသစ္စာခုလိုသိထားတာဘာပရိညာနဲ့သိတာလဲညာတာပရိညာသိတင်သိလိုက်တာအတိသိကိုသိရပိုင်းမိုင်းခြားခြားသိရမယ်တရားအတိနဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဩယောက်ျားမိန်းမတွေဆိုတာပြည့်ညတ်တွေပဲဟိယောက်ျားမိန်းမတွေဟာလူတွေခွေးတွေမြင့်နေဆင်းနေညွန့်ညွန့်နဲ့တွေဩဒါပြည့်ညတ်တွေပဲနတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တိရစ္ဆာန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ရှိတာကခန္ဓာ၅ပါးယုံဉာဏ်၅ပါးသုံးသက်တဲ့ဖုံမှာတော့တချို့နေရာမှာခန္ဓာ၄ပါးပေါ့ဗျာချုပ်တရားမှာခန္ဓာတစ်ပါးဒါတွေလည်းရှိသေးတယ်ဒါတွေကထားပါတော့တို့ယောဂီတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးတို့အခုရနာခန္ဓာ၅ပါးယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ခန္ဓာဘယ်နှပါးပါလိမ့်ခန္ဓာ၅ပါးဘာတစ္ဆာပါလိမ့်ဒုက္ခပါတစ္ဆာပါဒါလေးကိုသိထားယောက်ျားမိန်းမသူ့နေရာနဲ့သူခေါ်တာပဲတင်ညာကျတော့ယောဂီဟာဒုံလဘရှင်မြတ်များတန်ဃာတော်များသူကနဲ့သူခေါ်ဟုတ်တာပြဉ္ညက်ကိုလည်းသိရမယ်ပရမတ်ကိုလည်းသိရမယ်ပြဉ္ညက်ပရမတ်ခွဲပြီးတော့လည်းသိရ ပညာပရမဆက်ပြီးတော့လဲသိရအတိတလုံးအမျက်ဆုံးလေသူတော်ကောင်းမှန်မှန်ကန်ကန်သိရင်အမတန်မွန်မြတ်တယ်ပညာကိုလည်းသိရမယ်ပရမတ်ကိုလည်းသိရမယ်ပညာပရမတ်ခွဲပြီးတော့လဲသိရပညာပရမတ်ဆက်ပြီးတော့လဲသိရအဲ့လိုသိတော့ဘာဖြစ်လဲလေအဲ့လိုသိတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုအတိနဲ့ပယ်နိုင်တယ်မဲ့ဖို့နဲ့မရသေးဘူးနော်ဝိပဿနာဉာဏ်မရကြတော့အတိနဲ့ပဲနေတာဒါတော့ဘာလို့ဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ဖို့ရရဖို့ဥဩခရနဲ့ဥနိခမအပြပေးနေအဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်ဖို့ဉာဏ်ရအောင်ရှုနည်းမှန်နည်းဒီပဲအဲ့ဒါဝိညာဓမ္မညာတပရိညာအတိနဲ့ဒိဋ္ဌိခွာနေအတိအတိဘဟုတုတ္တပေါ့တုတ္တမယဉာဏ်လို့ခေါ်တာပေါ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံ၂ပါးဘတ္တစ္စာအာဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲအမှန်တရားဆင်းရဲအမှန်တရားဆိုတာတော့ခဏခဏကြားဘူးနေတာပဲဘုသူဒ္ဓတွေရှိတာတို့သေရင်ထဲကိုတောင်းတောင်းရောက်ရလားမရောက်ဘူးဆင်းရဲတွေကြုံနေအမျိုးမျိုးကြုံနေကြုံတော့မယ်မျက်ရည်လေးစမ်းစမ်းစမ်းစမ်းနေဖျားဖျားဖျားဖျားလုံးကြပါဦးပြီးသွားတော့လည်းမေ့သွားတာပဲဒါတူတူကိုကိုပါပဲဥပဇင်းတို့လည်းအတူတူပဲဥပဇင်းတို့လည်းတရားစခန်းဖွင့်တာခဏခဏအနှောက်ယှက်တွေကြုံဟိုအမေရိကန်မှာလည်းကြုံတာပဲအဲကျောင်းမှာလည်းကြုံတာဒါပဲနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်နေထုံပေပေအကောင်ကြီးတွေတို့ထုံပေပေနဲ့ထက်တက်မြက်မြက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းနဲ့စိတ်မပေါ်ဘူးဝိပဿနာပဲလုပ်တယ်တစ်ဖက်ကသမထလေးပါလေးလုပ်ရမယ်ဒီအနှောက်ယှက်တွေကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့ကောင်းဆောင်ဆိုတာဝိပဿနာရောသမထရောအကုန်လုံးလောက်ရမှာဝိပဿနာပဲနှောက်ရက်လည်းပဲပြီးတော့လည်းပြီးသွားတာပဲပေါ်ပေါ်ဆားသာအဲအဲ့လိုပေါ်ဆားတာနေရာတကာမှာပေါ်ဆားဘိုးတော်လည်းဒုက္ခရှုံးမယ်ရှုံးမယ်နဲ့ဟောနာတော်လည်းဒုက္ခသေတော်လည်းသေသေပြီးနောက်တစ်ခါပြန်အိုးနာသေးပြန်ကြုံတာမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာရအောင်အာမထုတ်တော့ပြန်မကြုံဘူးလားအဲဦးဇင်းတို့တရားပြတဲ့လူတွေဒီတိုင်းပဲကြုံတာပဲခဏခဏအနှောက်ယှက်တည်းခုမှကြုံတာမဟုတ်ဘူးထပ်နေပြီကြုံပြီးတော့ပျောက်သွားတာပဲဖရာတရားတားလိုက်တဲ့နှကောင်းနှမျက်တွေတားလိုက်ပျောက်သွားပျောက်သွားတော့ဝိပဿနာပဲဆက်လုပ်တယ်သမထရောမလုပ်ဘူးအဲ့တော့တကယ်တကယ်အရေးအကြောင်းဆိုရင်တပ္ပဏအင်အားမရဘူးကျွန်တော်အင်အားမရှိရင်နားမထောင်ဘူးရှင်မောက်ကလန်ကိုရဲမောင်မောင်ပဲမန္တကြီးကဝင်တယ်ငါခန္ဓာကိုယ်ဖိုက်ကြီးရလေးနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လေးနေလဲတကောပင်ရှင်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့မနက်ကအထက်ရောက်ဖိုက်ထက်ရောက်အဲ့ဒါမနက်မင်းနဲ့ငါနဲ့ကဆွေမျိုးกว่าမင်းမနောက်ရှင်နဲ့မင်းအမေကငါနှမပဲငါလဲဟိုတော့မနက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်အဝေသိကြခဲ့ဘူးတယ်မင်းတန်ဃာတွေကိုမနောက်ရှင်နဲ့မင်းအဝေသိကြသွားမယ်အမျိုးဆက်လိုက်တော့မှသူကထွက်လာထွက်လာပြီးတော့ချက်ချင်းထွက်မပြေဘူးတကားတောက်မှာပုံးမြင်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး तू ကတကိုးရှိတာ哦မြင်မှမထင်ငါမြင်နေမင်းကိုမင်းတကားတောက်မှာပုံးတယ်မလားမင်းတန်ခါတွေမနှောက်ချက်နဲ့မင်းအဝေးသိရောက်မယ်အဲ့လိုခေါ်လိုက်တော့မှမန္တကြီးကထွက်သွားတယ်တကိုးအရာမှာအေတရက်ရတဲ့ရှင်မောက်ကလန်ကိုဝင်နှောက်တာသူတော့ရရင်ရတယ်လို့ထောက်တာပဲအဲ့လိုသူတော်ကောင်းလို့ညာတပရိညာအနေနဲ့ဩတကယ်ရှိနေတာပါနဲ့ပါယုံနဲ့နံသမုတ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ဗျာပြောဆိုနေတာကြတော့နာမည်နဲ့ပြောရတယ်သူပုံသဏ္ဍာန်ရဩဒါအမျိုးသမီးဒါအမျိုးသားဩဒါကတော့ယောဂီဒါကတော့ယောဂီအမျိုးသားအာဒါကတော့ယဟန်တန်ဃာတော်များသူနာမည်နဲ့သူပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ခေါ်ဝေါ်ပြညတ်ထားတာမရှိအမှန်တရားဘောပရမထတရားတော့အရှိအမှန်တရားသုံးလံဘာခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်ယောက်ျားမိန်းမမရှိဘူးပြဉ္ညာနဲ့ပရမဟောပြောရနဲ့နော်ဆိုတော့ကောင်းလို့တရားနာရင်နဲ့ဒိဋ္ဌိခွာနာနော်တကယ်အရှိကဘာနဲ့ဘာပဲရှိလဲယုံနဲ့နာမဲရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါကျတော့အာဘသူပဲဘယ်ဝါပဲနာမည်ခေါ်ပြီးဆက်ဆံရတယ်မလားအော်ယောက်ျားပဲမိန်းမပဲဟာတာလူပဲအခုကမမြင်ရတာနတ်တွေပဲဟောလူတွေရှိတယ်နတ်တွေရှိတယ် ဟောမမြင်ရတဲ့တတ္တဝါတွေအများကြီးပဲမြင်ရတဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေလည်းရှိတယ်ရေထဲမှာလည်းတတ္တဝါတွေရှိတယ်အဲ့ဒါသူ့နဲ့သူ့ပုံတန်တန်သူ့ပုံတန်တန်နဲ့သူ့နာမည်နဲ့သူခေါ်ရတာအကုန်လုံး32ခုမှာဘာနဲ့ဘာပဲရှိလဲရုပ်နဲ့နာမ်ကအရှိအမှန်တရားပေါ့ဘုရားတို့ကနာမည်တွေခေါ်ထားတဲ့လူတွေနဲ့တွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေတကယ်ရှိရလားနေဦးပြောနေတယ်เนาะသတော်အောင်နေခွဲอยู่သားပြဉ္ညာနဲ့သမုဒ္ဒိသစ္စာနဲ့မှာယောက်ျားမိန်းမရှိတယ်မရှိဘူးသွားမလုံးနဲ့ပြဿနာတဲ့မဟုတ်လားသူ့နေရာနဲ့သူရှိတယ်ပရမတ္ထနဲ့ဝိပဿနာနဲ့မှာယောက်ျားမိန်းမရှိရလားအနေခွဲอยู่อ่ะနေမခွဲဘဲနဲ့ယူပြဿနာဖြစ်တတ်တယ်เนาะသတော်အောင်လူမှုရေးစည်းကမ်းနေရှိတယ်မလားဓမ္မဆိုအများကြီးပဲအမိုက်မပြေရတော့သရွေးမထွေးရတော့စုံနေတာပဲအသွားလုံးလို့ရှိရင်ချက်ချင်းပြဿနာတက်မှာသူ့နယ်ဒါသူ့နယ်လေသူပြဉ္ညာနယ်မှာဒါလိုပဲသူစည်းကမ်းနဲ့သူလိုက်နာပရမတ္ထနယ်ကတကဌာနလို့ခေါ်တယ်ပရမတ္ထနယ်ကဘာလို့ခေါ်တကဌာနယင်းထဲမှာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရမယ်နေမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာရောက်အောင်ပို့မယ်နေတကဌာနခုနယောက်ျားတွေမိန်းမတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေတတ္တဝါတွေကပရဌာနလို့ခေါ်တယ်ပရဌာနဆိုတာဆက်ဆံရေးလူကတယောက်တည်းနေလို့မရအောင်ဆက်ဆံရတယ်မလားသူတော်အောင်လို့အဲဆက်ဆံရေးပြည့်ပြည့်မှအစဉ်ပြည့်မှမလားအဲဆက်ဆံရေးအတွက်ပြညတ်ထားတယ်ဒါဥလှပဲဥမြပဲဥထင်ကျော်ပဲဥဇော်မျိုးဆံပဲပြညတ်ထားရတယ်မလားအဲ့လိုပြညတ်ထားတာအဲ့ဒါကပရဌာနလို့ခေါ်တယ်ဆက်ဆံရမယ်နေပဲပြညတ်နေတပတ်ကဝိပဿနာနဲ့ပရမတ္ထနဲ့ကဆက်ဆံဖို့ပုံယင်ထဲမှာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရမယ်နေတကဌာနလို့ခေါ်ဆက်ဆံရမယ်နေကဘာဌာနပရဌာနပါဇောရဲ့ရာခေါက်ရယ်ပရဌာနပရဆိုတခြားပရဌာနဆက်ဆံမှာယူသေးသေးကိုယ်နဲ့ကြည့်ရင်ယူသေးရကိုယ်နဲ့တန်းလို့ဆိုလေးစားကိုယ်အောင်ငယ်လို့ရှိရင်ငဲ့ညာထောက်တာတနာဒါဆက်ဆံမှာယူသေးသေးလေးလေးစားစားဆက်ဆံတပတ်ကြတော့ပိုင်ပိုင်နေနေသိရမှာတကဌာနဘုံကြီးဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်ဖြစ်ယင်ထဲမှာယင်ထဲမှာတိဖို့ပြောတာနော်ယင်ထဲမှာတိဖို့ကဘာတွေပါလိမ့်ရုပ်တေဏံနေပဲရုပ်တေဏံနေပဲလို့အတိကဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တာနဲ့ငါသူယောက်ျားမိန်းမတည်ငါကွာမသွားဘူးလားခေါ်တဲ့ခါတို့ပဲခေါ်တာသူ့နာမည်နဲ့သူခေါ်ရတာပဲလေတကယ်တကယ်ရှိတာကဘာနဲ့ဘာပဲရှိလဲအဲယုံတဲ့နာမည်ရှိတယ်လို့သိမှပိုင်ပိုင်နေနေတိမဘလို့နာမည်တွေခေါ်ခေါ်တထေးကြီးပဲခေါ်ခေါ်ရှင်မင်းကြီးပဲခေါ်ခေါ်အာနမင်းကြီးပဲခေါ်ခေါ်ဖုန်းကြီးပဲခေါ်ခေါ်ဩယုံနာနှပါခန္ဓာ၅ပါးပဲပြောဖို့ဆက်ဆံဖို့မဟုတ်ဘူးယင်ထဲမှာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တိဖို့သူတော်ကောင်းတို့စကလုံးတွေကအရေးကြီးတယ်နော်စကလုံးတွေနောက်မှာတရားတွေပါပညာသွားရဓာတ်သက်ပါဆိုလောကီမှာအဲ့ဒီလိုပဲတရားဓမ္မမှာလည်းဒီတိုင်းပဲတရားစကလုံးတိုင်းစကလုံးတိုင်းမှာပညာသွားရဓာတ်သက်ပါဆိုလို့တရားနောက်သိတရားတွေအကျိုးများတာလေနောက်ကအများကြီးလိုက်တယ်ဥပမာဆိုတော့ရုပ်တည်နံနေပဲရှိတယ်ယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်ဘူးဘယ်နဲ့မှပါလိမ့်ပရမတ္ထနေမဝိပဿနာနေမဉာဏ်နေမဌာနအနေနဲ့ပြောတော့တကဌာနမှာသူ့နေနဲ့သူခွဲထားရမယ်နော်ဆိုတော့ဝိပဿနာအထုတ်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာယောဂီကနတ်တွေမြင်မဲ့ဗာဒိညင်မဲ့ဗာပဲမြင်မြင်နတ်တွေနဂါးတွေဗာဒိညာတွေရှောက်တွဲမနေနဲ့မြင်ဘလို့မှတ်မဲ့အာမြင်နေမြင်မြင်တဲ့အဆင်းကရုပ်ပဲအဲ့ဒါကိုမှတ်တာကနာမဲ့ယုံနာမဲ့ဒါပဲวิปัสสนาเนี่ยมายุบหนังကိုဆိုက်အောင်သွားမှာလေအဘသူတွေပဲဘယ်ဝါတွေပဲရှောက်လိုက်နေလို့ရှင်วิปัสสนาဉာဏ်นี่တက်ပါတော့မလားဒါလောကုတ္တရာနေပဲวิปัสสนาနေပြဉ္ညာမှာတော့သူ့ဘာနဲ့သူရှိတာပေါ့နောက်ချက်တာဘလူပဲဘယ်ရလာနောက်ချက်တာဘယ်နဲ့ပဲဘာညာသူ့နဲ့သူ့ဘာနဲ့သူရှိတယ်သူ့နဲ့နဲ့သူမှန်တာပဲပြဉ္ညာ ਪਰ မတ်နှစ်ခုဆက် တိတ္တသူမမြာသူ့နဲ့နဲ့သူအတုံးချတတ်တာလေသူ့နဲ့လေးစားတဲ့လေးစိုက်တာလေးစားလိုက်မျှဝေလိုက်မေတ္တာပို့လိုက်ဟောတပတ်ကြတော့ဩယုတ်တိဏန်နေပဲယုတ်တိဏန်နေလို့ပြောလိုက်တည်းကသူတော်ကောင်းတို့ဘာသစ္စာကိုလှမ်းမြင်ရဒုက္ခသစ္စာဘာသစ္စာကိုမြင်ရမယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီးဆရာတော်ဖျားကြီးဤလည်းပဲညာတပရိညာအများကြီးရှင်းပြတယ်ရှင်းပြပဲနဲ့အမှုမမှမဲ့ဆိုတော့မသိကြဘူးအလုံးလုံးခိုင်းတာပဲသိတယ်ရှင်းပြတာတွေအများကြီးရှင်းပြနှစ်ချက်ထိုးကနေ၃နာရီအမြဲတမ်းတရားဟောတယ်ရှင်းပြနေတာပဲအခုလည်းရှင်းပြနေတာမလားသူတော်ကောင်းလို့မြင်ရုပ်တိဏ္ဍာန်နေပဲလို့သဘောပေါက်လိုက်တာနဲ့ငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလည်းမဟုတ်မိန်းမလည်းမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်အသက်ကောင်လေးပြောင်းအောင်ဝိညာဉ်ရောမဟုတ်ဘူးဟေ့။ဘာနဲ့ပါပဲရှိလဲ။ဒီတော့ကောင်းလို့ထပ်ခါထပ်ခါပြောတာအရေးကြီးလို့နော်။အစာကောင်းမှနောင်တည်ကြတာ။ငါတရားအထုတ်တယ်ငါဘလို့ဖြစ်တယ်ငါအဖြစ်။ငါတရားအထုတ်တာဟုတ်ရဲ့လား။ဘလူတွေအထုတ်ရုပ်တိဏ္ဍာန်นี่ဆွမ်းသားเจ้ามาแล้วพ่นเปียรုပ်တိဏ္ဍာန်นี่ซ่าน่ะรုပ်တိဏ္ဍာန်นี่ชุบมันน่ะรုပ်တိဏ္ဍာန်นี่ตุหลุตุหลุน่ะเอ้อราวปัญญาก็ဝင်ပြီးတော့งาวิปัสสนาเนี่ยมันงาโอဖြုတ်เนี่ยเนี่ยဖြုတ်ว่ะปัญญาเนี่ยมาจ้ะတော့งาต้องอ่ะเลยทุบลงไม่เอาหลุดาอัสสังฆาโรရှင်เนี่ยตังฆัตตะดีมาตังฆาโรเนี่ยกวนยีเวบาระဟာတန်ဃာတွေကလည်းယုံနံပဲငါတို့လည်းယုံနံပဲအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တပဲအဲ့လိုထူလို့မရဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ဝါမြောက်เสียရရှိပါအောင်လားဝါမြောက်เสียရမရှိဘူးဘာထူလဲယုံနံဆိုတော့တိရစ္ဆာန်လည်းယုံနံပဲတန်ဃာလည်းယုံနံပဲဆိုရင်လေးလေးမြတ်မြတ်ကြီးညိုတရားဂုံတွေလာပါတော့မလားမလာတော့ဒါနအရာမှာဝန်တာဒါနပြုတဲ့အခါမှာဂုံကိုကြီးမှန်းပြီးဝါမြောက်ဝန်တာဖြစ်ရဒါပြည့်ညတ်နေဒါနပြုပြီးတဲ့အခါဝိပဿနာအားထုတ်ပေါ့ဒါနလှူတယ်လှူမနေ့ကနေ့စုံရောလှူတခေါင်းရလုံးလုံးပဲလှူလှူကောင်းတာပဲလှူပြီးတဲ့အခါဘာလို့อ่ะဝိပဿနာအားထုတ်ဒါနအရာမှာဝန္တာဝိပဿနာအရာမှာဥပိ္ပခာဘာဝန္တာလဲမှတ်ပြည့်ရမှာပဲလေဝန္တာလာလျှောက်ပြီးခံစားနေလို့မရဝန္တာလာမှတ်ပြည့်စိတ်ဆိုးလဲပါဖြစ်ရမှတ်ပြည့်အကုန်မှတ်ပြည့်ရဥပိ္ပခာပဲညာနုပိ္ခာညာနဲ့ဥပ္ပခာပြည့်ပြတာဝန်တာဖို့ဝန်နေဖို့မဟုတ်ဘူးဝိပဿနာကဝန်တာနေဖို့မဟုတ်ဘူးဝန်နေနေဖို့မဟုတ်ဘူးဘယ်အတွက်လဲဆိုတော့အမှန်တရားသိဖို့ဝန်တာဖို့တို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးသူကသူဗိတိပသတိဝန်တာရာတာရာပဲအမှန်တရားဝန်နေဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးထိုင်ဆွေးနေဖို့မဟုတ်ဘူးဝန္တာဘုလည်းမဟုတ်ဘူးဝန်းနေဘုလည်းမဟုတ်ဝန္တာရာဘုလည်းခံစားနေဘုဝန်းနေရာဘုလည်းပဲစိတ်ဆိုးနေဘုမဟုတ်ဘူးအမှန်တရားသိဖို့ဩယုတ်တိဏ္ဍာန်เนี่ยအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေပါလားအမျိုးမျိုးနှိမ့်ဆက်နေပါလားရှုမှတ်ရင်မသိနိုင်ဘူးလားဗျာအဲ့လိုသိဖို့အတွေ့ညာတပริญญาအနေနဲ့ယုတ်တိဏ္ဍာန်นี่ပဲငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလည်းမဟုတ်မိန်းမလည်းမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ဘူးဟေ့ယုံနံနမသင်္ခါရတရားတွေသူ့လုတ်ကိုသူလုံးနေတဲ့ယုတ်ကလည်းယုတ်လုတ်ယုတ်လုတ်တာပဲနံကလည်းပဲနံလုတ်နံလုတ်တာပဲယုတ်တိဏ္ဍန်နေသူ့လုတ်သူလုံးနေတယ်လို့အဲ့လိုသိရင်မှန်မှန်ယဉ်ယဉ်သိတာလားမှန်မှန်ကန်ကန်သိတာလားမှန်မှန်ကန်ကန်သိတာတမ္မာဒိဋ္ဌိဘောဗျဝိပဿနာနေကိုပြောနေတော့ဟာငါလုတ်တယ်ငါတရားရှိတယ်ငါတရားရှိလို့သိကောင်းတာပဲပြောရုံပြောရင်တော့ပြည့်မရှိပါဘူးတကယ်ပဲထင်နေရင်တရားရှိတာငါလို့ထင်တယ်တရားထိုင်တာငါလို့ထင်တယ်ငါပဲငါပဲငါပဲဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာနဲ့မှဘာဖြစ်နေလဲမှားနေတယ်အမြင်မှားပေါ့သမာဓိဒိဋ္ဌိမဟုတ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တရားထိုင်တာဘယ်သူတွေထိုင်တာလဲရုပ်တိဏ္ဍန်တွေပဲထိုင်ကောင်းတာမကောင်းဘူးဆိုတာဘာတွေလဲပဲရုပ်တိဏ္ဍန်တွေပဲငါပါရဲ့လားဝိပဿနာနဲ့ကိုပြောနေတော့တရားလျှောက်တဲ့အခါကျတော့သူတော်အောင်လို့တရားစစ်ဆေးတဲ့ဆရာတော်တရားလျှောက်တဲ့အခါတပည့်တော်ဘာပဲတော့ဘလို့ဖြစ်တယ်အပြစ်မရှိပါဘူးဒါသိအောင်ပြောရတာလေတပည့်တော်ဝန်တာတယ်မှတ်တယ်တပည့်တော်ဘလို့ဖြစ်တယ်ပြန်လျှောက်တာအပြစ်မရှိဘူးရင်ထဲမှာစွဲပြီးတော့ငါတရားထိုင်နေငါဟိုတော့နဲ့မတူပိုကောင်းလာတယ်ဟာငါဟိုတော့တော့မကောင်းတော့ဘူးငါအကြီးပဲတွေ့ရုပ်တိဏ္ဍာန်တွေကိုငါလို့ယူရင်ဗာဒိဋ္ဌိ အတ္တကောင်အတ္တကောင်လေးရှိတယ်လို့ယူရင်အတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကဒိဋ္ဌိနဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိအတူတူပဲအဲတက္ကဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကိုအတိနဲ့ခွာနေတာနော်ဆိုတော့အောင်လို့ယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးကို၅သူယောက်ျားမိန်းမယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တက္ကယဒိဋ္ဌိအမြဲတမ်းနေတဲ့အတက်ကောင်လေးပြာကောင်လေးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်လို့ယူတဲ့အတွက်အတ္တဒိဋ္ဌိမေတ္တာဖို့တာတွေနော်ဆိုတော့အောင်လို့တက္ကယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိယုတ်တဲ့နံနေပဲလို့ပိုင်ပိုင်နေနေဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ရင်ငါတွေသူတွေရှိသေးရဲ့လားအတ္တကောင်အတက်ကောင်လေးပြာကောင်ရှိရဲ့လားဟာဘာပဲရှိလဲယုတ်တဲ့နံနေပဲရှိတယ်ထခထခပြောနေရတာနော်ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိကအများကြီးပဲ62ပါးတောင်ရှိတယ်62ပါးတောင်ရှိတယ်တခါတော့ကစိတ်တကြွဲဟာသူ့အိမ်ကိုတန်ခါတော့အရှင်မြတ်တွေပြင်ပြီးတော့ဆုံးကတ်တယ်ဆုံးကတ်တဲ့အခါမှာတရားဟောရင်စိတ်တကြွဲရူတည်တည်နာတယ်တန်ခါတော့လေတရားမဟောဘူးဆိုရင် तू ကပြန်ဟောတယ် तू ကအနာဂံကိုဗျသောတပန်တရားကအနာဂံအနာဂံတည်ပြီးနေပြီပိဋကတော်မူအကုန်သူရတယ်လူဝတ်ကြောင့်ဥပဒကားဆိုမနဲ့အထင်သေးလို့မရဘူးတရားအထုတ်ထားတာအနာဂံဖြစ်နေပြီ तू ကသာမညာလည်းမယူဘူးတယောက်ထဲနေတာအဲတရားဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်လည်းပဲတန်ခါတော်ရှင်မြတ်တရားမေးရင် तू တတ်နိုင်သလောက်ဖြည့်တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တရားမမေးရင် तू ကမေးတယ်ဘယ်အတွက်လဲဆိုတော့သာသနာအတွက်တန်ခါတော်လေးကိုညှင်းသေးခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးသူ့ကိုယ်ကိုကြွားဖို့လည်းမဟုတ်မေးလိုက်ပြန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါဟာနောင်လူနောင်လာနောက်သားတွေမှတ်မိသွားတယ်ဩသာသနာတော်မှာတလူတလူအခက်ခဲတွေရှိတယ်တလူတလူအယူဆတွေရှိတယ်နောင်လာနောက်သားတွေအတွက်တို့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာလည်းပဲနောင်လာနောက်သားတွေအတွက်မလားတို့အခုသာသနာတော်ကြီးနဲ့ဆောင်ရွက်နေရတယ်လေတကယ်လို့သာသနာတော်ကြီးတာမရှိရင်တို့တရားဆက်ကမ်းဘောတို့ဖွင့်လို့ရပါ့မလားသာသနာတော်မရှိရင်တန်ခါလည်းမရှိဘူးယောဂီလည်းမရှိဘူးဒါလိုပဲစီပွားရေးနဲ့ကာမဂုဏ်ရေးတာပဲရှိမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ရှိခဲ့လို့ထားခဲ့လို့ပရိယပရိပတ်ပရိဝေဒတွေထားခဲ့လို့အတောင်းလာနောက်သားတွေအတွက် तू ကမေးတယ်ရှင်ဘုရားတို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိပါတယ်ဘုရားတဲ့တတ္တဝသေးရင်ဖြစ်တယ်လေတတ္တဝသေးရင်မဖြစ်ဘူးတချို့ကတတ္တဝသေးရင်တချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးတချို့ကတတ္တဝသေးရင်မဖြစ်ဒီမဟုတ်ဖြစ်တယ်ရောင်ရောင်တတ္တဝသေးရင်ပြတ်သွားတယ်တချို့ကမပြတ်ဘူးအသက်နဲ့ဇီဝအတူတူပဲတချို့ကမတူဘူးအဲ့ဒီလိုအမျိုးမျိုးယူဆနေတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်ဗြဟ္မဇာလတုံဟောထားပါတယ်အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးဟာဘယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာပါသလဲဘုရားလို့မေးအဲ့ဒါမထေရကြီးကစိတ်စိတ်နေတာနဲ့ဣတိဒတမထေရကြီးကမထေရီတန်ခွင့်ပန်ပြီးတော့သူဖြေဖို့ခွင့်ပန်ပြီးတော့ဖြေတယ်ဒကာကြီးဒကာကြီးမေးတာ62ပါးသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတရားဘယ်ကပေါက်ဖွားလာလဲဘယ်ဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မေးတာမလားဟုတ်ပါတယ်ဖေ။62ပါးသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဘုနာတတ္တဝသေရင်ဖြစ်တယ်။ဟာတချို့ကတတ္တဝသေရင်မဖြစ်ဘူး။ဟာတချို့ကတတ္တဝသေရင်တချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူး။တချို့ကအသက်နဲ့ကိုယ်ဟာအတူတူပဲ။ဟာတချို့ကမတူဘူး။အယူဆတွေအမှားတွေအများကြီးပဲနော်သူတော်ကောင်းတို့။အဲ့ဒီအမှားတွေအများကြီးဟာဘယ်ကနေပေါက်ဖွားလာလဲဆိုတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိယပေါက်ဖွာလာတာတက္ကာယဒိဋ္ဌိယလည်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲဘာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလဲဆိုတော့မက်ခင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပါလိမ့်မက်ခင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတို့မက်ခင်၈ပါးမှာသမာဓိဒိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါစာသမာကမ္မန္တသမာအာသီဝသမာဝါယမသမာသတိသမာသမာဓိသမ္မာသမ္မာသမ္မာသမ္မာသမ္မာမှန်ကန်တဲ့အမြင်မှန်ကန်တဲ့ကြံစည်မှုမှန်ကြီးပဲသွားတမ္မာတမ္မာတမ္မာနဲ့သွားတယ်။ဘုရားတက္ကာယဒိဋ္ဌိကြတော့မိစ္ဆာမိစ္ဆာမိစ္ဆာမိစ္ဆာနဲ့သွားတာအမှားမှားသောအမြင်ယောက်ျားမိန်းမလို့မြင်တယ် အတ္တကောင်အတ္တကောင်လေးပြကောင်လေးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်လို့ထင်တယ်။ဟိုးပရမအတ္တကြီးကသတို့ဘုရားသခင်တို့မြမာလို့ခေါ်တဲ့ပရမအတ္တကြီးကသတို့မြင်လဲမြင်ရတာမဟုတ်ပါဘူးတစင်စကားနဲ့ပြောကြတယ်။ပရမအတ္တကြီးရဲ့ဇီဝအတ္တလေးတွေကိုခွဲလွှတ်လိုက်တယ်။တတ္တဝါတွေတယောက်တယောက်တယောက်တော့ရှိမှဇီဝအတ္တလေးတွေဝင်သွားတယ်။အဲ့ဒီအတ္တလေးကတချို့ကနှလုံးသားမှာဟာတချို့ကတစ်ကိုယ်လုံးပြန့်တချို့ကလည်းလေကြောင်းမှာတချို့ကလည်းဥလောင်မှာစုံနေတာပဲအယူဆဘယ်နေရာနေနေဒီအတ္တဒိဋ္ဌိလေးအတ္တကောင်အသက်ကောင်လေးပြာကောင်လေးရှိတယ်အတ္တကောင်အသက်ကောင်လေးပြာကောင်လေးရှိတယ်လို့ယူတာအတ္တဒိဋ္ဌိသက္ကာဒိဋ္ဌိနဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိသက္ကာဒိဋ္ဌိကိုပြုတ်ဖို့အတွက်ယုံနာနာမသင်္ခါရတရားတွေပဲယုံနဲ့နာမဲရှိတယ်အတ္တကောင်အတ္တကောင်လိပ္ပယကောင်မရှိဘူးအတ္တကောင်အတ္တကောင်လိပ္ပယကောင်လို့ရှိတယ်လို့ယူလို့ရှိရင်ဗာဒိဋ္ဌိမေခင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတက္ကာဒိဋ္ဌိဟာမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်မရသေးအကုန်လုံးအနုတ္တိယအနေနဲ့ရှိတာဒုစရိုက်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးတော့မဟုတ်သေးဘူးမေခင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလို့ရင်နတ်ပြည်ရောက်နိုင်တယ်နတ်မင်းဖြစ်နိုင်တယ်တရားမင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဇန်နေအားထုတ်မြမမင်းလည်းဖြစ်နိုင်တန့်ပြီးပဲကြတာမဟုတ်ဘူးအဲအခုတို့လို့ရင်တော့ကြာတာပေါ့ဒါပဲနဲ့လို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိနေတယ်အပေမျိုးစိတ်အပေရေတောင်းမြင့်ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒိဋ္ဌိအပင်ခံနေတဲ့အတွက်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်မရနိုင်ဘူးတဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုလျှော့ပြရညာတပရိညာနဲ့လည်းပေါအောင်လုပ်ရမယ်တိရဏပရိညာနဲ့လည်းကိုအောင်လုပ်ရအဲတော့ဘာဟာနာပရိညာမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်နဲ့အမြင့်ပြအကုန်ပယ်တတ်ပြရအဲ့ဒီတော့မှမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ရအဲ့ဒီလိုပယ်တတ်နိုင်ဖို့အတွက်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ရဖို့အတွက်ဝိပဿနာပွားများအားထုတ်ရတယ်။ဝိပဿနာပွားများတဲ့အခါမှာတန်လျာကင်းအောင်ညာတပရိညာအနေနဲ့တရားနာပြီးတော့ဒိဋ္ဌိတွေပယ်နိုင်ရမယ်။ပေါအောင်လုပ်နိုင်ရ။ပြောတော့ဒိဋ္ဌိပြောပြီးနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲနေတဲ့တဏှာတွေလည်းပါတယ်။ဒေါသတွေလည်းပါတယ်။အဲ့ဒါယောဂီတို့အခုပြောနေတာသမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသမ္မာဒိဋ္ဌိအယူမှန်ကယုံနာနမခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်။ယောက်ျားမင်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ဘူး။ဝိပဿနာနေမှာလေ။အတ္တကောင်အတ္တကောင်လိပ္ပယကောင်မရှိဘူး။အတ္တကောင်အတ္တကောင်လိပ္ပယကောင်မဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုကြာကြာနာနာအမြင်မှန်ရင်သမ္မာဒိဋ္ဌိမဲ့ကင်သမ္မာဒိဋ္ဌိပြောရနဲ့နော်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အတ္တကောင်အတ္တကောင်လိပ္ပယကောင်ရှိတယ်ငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲလို့ထင်နေရင်မေခင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကိုပြောတာသတော်ကောင်းလို့အဲ့ဒီလိုအထင်မှအမြင်မှနဲ့ဆိုရင်အားတော့ထုတ်တာပဲမအားထုတ်နေတယ်ငါပါမြင်တယ်ငါပါမြင်တယ်အဘသူပဲငါဆွေမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ငါဆွေမျိုးတွေဘာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ရှောက်လိုက်နေလမ်းနေမှားပြီးတော့စိတ်တစားယောဂါတော်ဖြစ်မသွားနိုင်ဘူးလားအဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ကြောင်းတော်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကူးကိုမှတ်ပါစိတ်ကူးကိုမှတ်ပါမြင်ရင်လည်းပဲမြင်နေမြင်နေမှတ်ပါကြားရင်လည်းကြားတယ်ကြားတယ်မှတ်ပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ရမှတ်ပြီသူနောက်ဆက်တာနောက်ဆက်တာပဲကိုယ်စိတ်တယ်မြင်တာအကုန်မှတ်ပြီအာမှတ်လို့မရဘူးတမျိုးကြီးဖြစ်နေလို့ဂုံတော်ပွားပြီဒါတော့နှောက်တဲ့သူပြောတာပါမနှောက်ရင်တော့ရိုးပဲမှတ်ကိုယ်စိတ်တယ်မှာနှောက်တဲ့ထင်းနေတယ်မှတ်လို့ပြုလို့မရဘူးဆိုဂုံတော်ပွားအရံဗုဒ္ဓဘက်ဖြစ်ဗုဒ္ဓဘုရားဘက်ဖြစ်ဖြစ်ဗုဒ္ဓံသရဏံကိစ္ဆာမြေဖြစ်နာနာလေးပွားပေးရတယ်ကိုရတဲ့ခါတာလေးပဲဆိုပေးရတယ်ကိုစိတ်တော့မတင်ငါလို့ရှိရင်အစိတ်ကလေးကြီးသွားပြီဆိုတော့ပေါ်ရပေါ်ရပြန်မှရောရီတို့သဘောပါရဲ့လားပါပါဘုရားနောက်ရက်တယ်လို့ထင်ဘာလို့ရမလဲဂုံတော်ပွားပါတဲ့မကြောက်နဲ့အားမငယ်နဲ့ကြောက်เสียရလဲမလို့အားငယ်เสียရမလို့မိမိကအောင်မြင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆက်တာကသဘာဝပဲလူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်သီလရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တရားကိုအရင်စိတ်ဝင်စားတယ်ဟာတရားဓမ္မတွေတခါတည်းကိုအသက်နဲ့လဲပြီးအားထုတ်ခြင်းနဲ့ကူညီခြင်းနဲ့စောင့်ရှောက်ခြင်းနဲ့စေတနာတွေထက်တရားရတော့မယ်ဆိုရင်ချို့ကမနာလိုဘူးလူလူချင်းမနာလိုလည်းမဟုတ်နတ်တွေတချို့နဲ့တည်းလည်းမနာလိုဘူးဟာသူတရားရသွားရင်ငါတည်းသာသွားမယ်အတရားမရအောင်ကြမ်းဖန်နှောက်တာပဲလူလူချင်းလဲနောက်ကြတယ်မရှိဘူးလားတော်ကောင်းလို့ညာတပရိညာဘ ഹു သုတတွေပြောနေနော်လူလူချင်းလဲပဲဈေးတယ်ဈေးတယ်ချင်း မနာလိုလို့အောက်လန်းနေနဲ့လှုပ်တယ်မလားလူလူချင်းပဲအဲ့ဒါကြောင်းဆရာလေးကိုသာသမီးရဲ့စာမတော်သူများသာသမီးရဲ့စာတော်စာတော်တဲ့သူစာမိုးဘွဲကြအောင်စာမိုးဘွဲဖြေကန်ဤဖြားအောင်နာအောင်ဆိုလို့လှုပ်တာလေမကြဘူးလားဆိုတော့ကောင်းလို့အဲအဲ့ဒါနှောက်တာပဲအဲ့ဒီလိုပဲယောဂီတို့တရားဓုတရားမြတ်ရတော့မယ်သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့မယ်တရားအတွက်သာသနာအတွက်တကူလုံးကိုပြစ်ပြီးတော့သာသနာပြုတ်နေတဲ့ပုံကိုဆိုရင်အောင်တော့မယ်ဆိုမအောင်လို့တာပဲဒါသမထမှာလည်းဒီတိုင်းပဲတတိမေတီတွေအောင်တော့မယ်ဆိုကျမ်းမှန်ဖြည့်ပြစ်တာပဲပြက်ပြောတော့ကြတော့အိမ်အောင်ကြဘောမရဘူးအဲဝိပဿနာမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဝိပဿနာလို့ရင်အဲအဲ့လိုပဲအိမ်အောင်ကြရင်ကြအိမ်အောင်နဲ့လုံးလို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝင်နေအောင်ကြောက်အောင်နှံ့အောင်တရားထုတ်လို့ရှိရင်ငါအမျိုးမျိုးနှောက်တယ်မထုတ်ရဲတော့ဘူးအာဝိကျွေးရှိတယ်အာနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးအောင်လုပ်တာလေဒါမှတရားမရမှာဒါသဘာဝပဲဒါခုမှမဟုတ်ဘူးဟိုးဖရဲလက်ထက်တရားဒီတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားတော်မအပရဇိတပလင်တဲ့မှာဗောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်ဖရဲဖြစ်ခံပြီးတော့မာနလာမနှောက်ရှက်ဘူးလားအကြည့်ကြနှောက်ရှက်တာစကြာဝဠာတတိုင်းအထိနတ်ပိဋကတ်တွေကိုအများကြီးပဲလာနှောက်ရှက်တာဇာမင်းနေဗြဟ္မာမင်းနေမာနမလာခင်တော့ဖရဲကိုပူဇော်နေကြတယ်မနကြီးဟွာလာတာငိုချိုးပြစ်တယ်လို့လာတာဝုံတိုင်းနဲ့လာတာဇာမင်းညောအဲ့ဒီဟိုဗြဟ္မာမင်းညောအကုန်ပြန်ပြေးရတယ်မနကမနကလည်းတဆုထိုးလောက်တာလို့ထွက်ပြေးရတယ်အကုန်လုံးကာလာနဂါလည်းထွက်ပြေးရတယ်ကာလာနဂါဟိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်အထဲဝင်ပြီးတော့မျက်လုံးကိုမှိတ်ပြီးတော့အိတ်ညောက်မှာအဲ့ဒါမနကလာနောက်ချက်တာမြတ်စွာဘုရားနာမှာဘလူးမှမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားနာမှာဘလူးမှမရှိဘူးသူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်နာမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ပါရမီတော်တွေရှိတယ်ဘာတွေရှိပါလိမ့
1: ်ပါရမီတော်တွေရှိပါလိမ့်ဘုရား
0: သူတော်ကောင်းတို့နှောက်ရှက်လို့ရှိရင်ကြောက်เสียမလို့ကို့မှာပြုလုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပါရမီတွေအများကြီးရှိတယ်တစ္ဆာဆိုလို့ရအဲဒါပဲနဲ့ तू ကကြမ်းဖန်နှောက်မှာပဲစိတ်ပြတ်သွားအောင်အဲဆက်မလုပ်ရဲအောင်ဒါသဘာဝပဲတိုင်တရားမှာနတ်မင်းကြီးလေးပါတိုင်တရားမှာတရားမင်းကြီးတိုင်တရားမှာအခုလုံးသမာဓိဝါနတ်မြတ်နောက်ကောင်းနေတိုင်တယ်သူကသူရှင်းသွားတာပဲအဲကိုယ့်ဘက်ကသူ့ကိုကျေးဇူးတင်ရအခုနှောက်ရက်တာကျေးဇူးတင်တယ်ဘာလို့ကျေးဇူးတင်လဲဆိုတော့ဟာငါပို့လောက်ရမယ်ငါပော့ဆလို့ရှင်ပော့ဆလို့ရှင်မလေးစားဘူးငါဒီလုတဲ့အလုပ်ငန်းတွေပော့ဆတယ်ပော့ဆလို့မလေးစားဘူးလားနှောက်ရက်တယ်မပော့ဆလို့ရှင်မနှောက်ရက်ရဘူးအဲ့တော့နှောက်ရက်တဲ့သူကိုကျေးဇူးတင်ရလောကဓာတ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလောကဓာတ်အဆိုးကိုမိမိကအသုံးချရမယ်ဆိုရင်အထက်ကိုမတက်နိုင်ဘူးလားဒါယောဂီတို့ပညာတွေပဲဗျာအကုန်လုံးပဲအဲ့တော့အနှောက်ရက်တွေလာတာစိတ်ဆိုးစရာမလိုဘူးဝမ်းနည်းစရာမလိုဘူးဆုံးနစ်စရာမလိုဘူးပိုကျိုးသားမယ်ပိုကျိုးသားမယ်ပိုကျိုးသားမယ်ပိုကျိုးသားမယ်အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်လို့ရှိရင်သူနှောက်ရက်တာကိုအောင်မြင်မှုအတွက်ဖြစ်ဘူးလားဗျာအဲတော်အောင်လို့အခုဘူးမတိဘာမတိမတိမတာနှောက်ရက်နေတာအဝိဇ္ဇာနော်သူတော်အောင်လို့ခုနပူရာကတ္တာတိတာတယ်ပူရာကတ္တာဟောပုကနေတာအနှောက်ရက်ပဲဆိုဆိုင်ရန်ဆိုင်ရန်အခုညီခေါ်လိုက်ရင်ရဘလူးမှမသိဘူးဘလူးမှမသိဘူးကိုယ့်ကိုယ်တော်မသိဘူးအဲ့လိုမသိဘဲနဲ့နှောက်ရက်နေတာဘလူးပါလိမ့်အဲအဝိဇ္ဇာတို့တဏှာတို့မူလနှစ်ဖြာလေအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအမှန်တရားတွေကိုမသိအောင်ဟာအာယုန်တွေကိုမက်မောအောင်ဟိုအာယုန်မက်မောလိုက်ဒီအာယုန်မက်မောလိုက်တရားထုတ်တာတော့မှကိုတရားကိုမက်မောနေအခုနေရာတကပါတယ် तू ကနေရာတကပါတယ်အဲအမှန်တရားမသိအောင်အမှန်တရားမသိအောင်ဆိုတာမသိသေးသတိလို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးတရားနာတာတရားအားထုတ်တာပော့ဆိုင်အမှန်တရားသိပါမလားအမ်အမသိအောင်လုပ်တာပဲလေလှူတော့လှူတယ်တရားနာဖို့ကြထွက်ပြေးရောမနာဘူးဝေယဝိဇ္ဇာတော့လုပ်တယ်တရားမနာဘူးအဝိဇ္ဇာရဲ့လက်ချက်လေအဝိဇ္ဇာတရားနဲ့လွဲအောင်လုပ်တာအဲစေတနာတရားတရားတွေရှိတယ်ရွှေငွေတွေလက်စွတ်လက်ကောက်ချွတ်လှူတယ်တရားစကားဝင်ဖို့ကြတော့မုံုံထွက်ပြေးရောအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာရဲ့လက်ချက်တွေမလားအဲ့ဒါအဲတထေးဖြစ်တိုင်းလွတ်မြောက်တာမဟုတ်ဘူးတထေးဖြစ်ပြီးတော့အဝိဇ္ဇာတဏအာကျင့်အာကုသူတွေပြန်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲပြန်ဖြစ်ရင်ပြန်သွားပေါ့ သူကအမြင့်အကြမှာနားမှာလေဒီမြေကြီးဘဝပြည့်လဲရင်သိမနာဘူးဟိုတစ်ပင်ထိပ်ဖျားအထိပင့်တင်ပြီးတော့မှဖြုတ်ချရင်ပိုးနာတယ်ဟုတ်တယ်မလားသဘောပိုင်လားဝိပဿနာမလုပ်ချင်တဲ့ဆရာအဝိဇ္ဇာတဏှာပဲနာအောင်လုပ်တာလှူတော့လှူလှူလှူလှူလှူတာတော့အားပေးတယ်လှူတာကိုပိတ်ပင်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်သူတော်အောင်လို့လှူလဲလှူရမယ်ဝိပဿနာလဲအားထုတ်ရတိလာလဲဆောင်ရမယ်ဝိပဿနာလဲအားထုတ်ရပရိစိတ်ဓာတ်တို့သမထပွားတော်လို့လောက်ရမယ်ဝိပဿနာလဲအားထုတ်ရအဲ့တော့ဖုံးချိန်ကန်ချိန်ဘလောက်မြင့်မြင့်စကြဝဠာမင်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာဉာဏ်ပါသွားလို့ရှင်အာဟုတုမဖြစ်တော့ဘုရားအလောင်းများစကြဝဠာမင်းဖြစ်တော်လဲအကုန်စွန့်ပြီးတော့ယဟန်ဝတ်သွားတယ်မလားအဲ့ဒါကုသိုလ်လဲပါတယ်ဉာဏ်ပညာလဲပါတယ်ကုသိုလ်တော်ကောင်းတို့ဉာဏ်ပညာရဖို့အခုပြောနေရတာလေအဲပညာပရမဆက်ပြီးလဲသိရမယ်ခွဲပြီးလဲသိရပညာကယောက်ျားလေးမိန်းမလေးလူတွေနတ်တွေပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေဟောပရမကယုံနံပဲရှိတယ်အဲ့ဒီယုံနံနဲ့ပတ်သက်တာကခုနစိတ်တကြွရာမေးတာစိတ်တကြွရာမေးတဲ့အခါကျတော့ဣတိဒတမထေလေးရဖြည်တယ်တခါကြီးမေးတဲ့62ပါးသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတရားတက္ကာဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်တာတခါကြီးဒါဖြင့်အရှင်မြတ်တက္ကာဒိဋ္ဌိကဘာကြောင့်ဖြစ်ပါသလဲတဲ့မိကုံကဆက်လာတယ်ဟဟလားမိကုံကဆက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒကာကြီးသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုမကြမ်းမနာအာမထုတ်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာရုပ်ဟာအတ္တပဲလက်ကလေးချိုးထားပါလေးချောင်းချိုးထားရုပ်ဟာအတ္တပဲရုပ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ရုပ်ရုပ်၌အတ္တဘယ်နှချက်ပါလိမ့်အဲရုပ်ကိုသဘောပေါက်ရင်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ကျန်တာဒီတိုင်းပဲ၄၅လီအဲတက္ကာဒိဋ္ဌိ20ပဲပြန်ပြောပါဦးမယ်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုမကြမ်းမနာတဲ့အာမထုတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရုပ်ဟာအတ္တပဲဆိုတော့ရုပ်ဟာငါပဲဒါပြောတာဟုတ်လားရုပ်ဟာအတ္တပဲရုပ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ရုပ်ရုပ်၌အတ္တ၄မျိုးယူတယ်ဘယ်နှမျိုးပါလိမ့်ပြန်ပြောအောင်မယ်ယုတ်ဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တဘယ်နှမျိုးပါလဲမျိုးပါပါကဲဒီတော့လို့ဖြည်းဖြည်းပြောကြည့်ပါယုတ်ဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တဒီတလုံးကိုသဘောပေါက်ရင်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်နဲ့ဒီတိုင်းသွားမှာပဲဝေဒနာအတ္တပဲဝေဒနာရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝေဒနာဝေဒနာ၌အတ္တဝိညာဉ်အတ္တပဲဝိညာဉ်ရှိသောအတ္တအတ္တနဲ့ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်နဲ့အတ္တယုတ်ကိုပြောပါမယ်ယုတ်ဟာအတ္တပဲဆိုတာတထက်သေးယူထားတာယုတ်နဲ့ငါနဲ့ကိုတထက်သေးယူထားယုတ်ဟာငါပဲတော့လို့ဓမ္မုံတွေကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဩကုတ်ပုံကိုမတွေ့ဘူးလားငါပဲလို့ယူတယ်မလားပြောတာဆိုတာအပြစ်မရှိဘူးလေတကယ်ယူလိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲတက္ကဒိဋ္ဌိမလားသူတော်ကောင်းတို့မြင်တဲ့ဓာတ်ပုံကငါဟုတ်ရဲ့လားဘာလဲအဲ့ဒါယုတ်တရားမလားအဲဝိပဿနာလွယ်သလိုနဲ့ရေကြီးငါဖမ်းရသလိုပဲတိတယ်လိုလိုနဲ့ဒီမကြည့်တော့ကြည့်ပါလားငါဘယ်ဘယ်တော့ရိုက်ထားတာအဲခိုးလုံးကတော့အစင်ချောတယ်ခုတော့တမျိုးဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့ဒါငါပဲညာဒါဓာတ်ပုံယုတ်တရားသူဖလင်းကြီးလှုပ်ထားတာကော်ပြားကြီးလှုပ်ထားယုတ်မလားအဲ့ဒါအဲ့ဒီယုတ်ကြီးကိုငါလုံးနေတယ်မလားအဲယုတ်လို့မတွေ့ဘူးငါလို့လုံးနေအဲ့ဒါယုတ်ဟာငါပဲဆိုတာမိနဲ့အယောင်နဲ့တထထဲယူတာမိထုံးလိုက်တဲ့အခါအယောင်မလင်းဘူးလားဗျာတထထဲဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးမိကပူတယ်သွားကင်ကြည့်ပူတယ်အယောင်ကမပူဘူးဟုတ်ရဲ့လားအဲအဲ့ဒါဉာဏ်ရာတွေပဲတထက်တည်းယူထားတာမိနဲ့အရာကိုတထက်တည်းယူတာရုပ်ကိုရုပ်နဲ့ငါကိုတထက်တည်းရုပ်ကငါပဲဒီလက်ကငါပဲငါလက်ပဲငါရှိတော့ငါဥစ္စာကဖြစ်လာငါခြေတော့ပဲငါလက်ပဲငါကောင်းပဲငါပဲအနောက်ကြတခါဆင့်ပွားတွေငါသားပဲငါသမီးပဲငါနေပွားသွားတာမလားအတ္တကဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိငါဥစ္စာဆိုအတ္တနိယအတ္တနိယအတ္တနိယဆိုတာတဏှာနဲ့ဆွဲတဲ့ဒိဋ္ဌိခုနအတ္တဆိုတာကအတ္တနဲ့ဆွဲတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲတဲ့အတ္တအဲရှုပ်ကုံမှာဆိုလို့ အတ္တဒိဋ္ဌိသက္ကာဒိဋ္ဌိပဲထားလိုက်ပါတော့ယုတ်ဝငါပဲဆိုတာယုတ်ကိုအတ္တလို့ဆွဲတာမလားငါဆိုတော့အတ္တလေးသူတော်အောင်လို့အတ္တဆိုတော့မြန်မာလိုပြန်တော့ပါပါလိမ့်ငါပဲအဲ့အတ္တရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်လိုက်နှိစ္စမြဲတယ်မြဲတယ်နောက်ပြီးတော့သူကအလိုရှိတိုင်းငါအလိုလိုက်တယ်ယုတ်ကိုမြဲတယ်လို့ယူတယ်မိမိအလိုရှိသလိုစေခိုင်းလို့ရတယ်လို့ထင်တယ်။သွားရင်သွားလို့ရတယ်ထိုင်ရင်ထိုင်လို့ရတယ်ဒါလို့ထင်ကြတာမလား။သွားခြင်းနဲ့သွားလို့ရရလား။အဲထိုင်ရင်နဲ့ထိုင်လို့မရဘူး။သူ့အခြေအနေချင်းကပေးမှသွားလို့လာရတာမလား။ရုပ်ကငါပဲလို့ယူတာကိုရုပ်ဟာအတ္တပဲ။ရုပ်ရှိသောအတ္တအရေးရှိသောအစ်ပင်။ရုပ်ရှိသောအတ္တအရေးရှိသောအစ်ပင်အရေးရှိသောတစ်ပင်အရေးရှိသောတစ်ပင်အရေးနဲ့တစ်ပင်နဲ့တခြားစီယူထားတယ်ရုပ်ရှိသောအတ္တရုပ်ဟာရုပ်ပဲကျန်နာအတ္တရုပ်ကိုရုပ်လို့ထားတယ်ကျန်နာအတ္တဆိုတော့ဘယ်သူတွေကိုအတ္တယူလိုက်တာဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဇဏခန္ဓာ၄ပါးကိုအတ္တလုပ်လိုက်တာမလားမျက်စိလဲသွားမယ်သူတော်ကောင်းလို့ခန္ဓာ၅ပါးပြောထားတယ်လေတို့မဟုတ်ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်မလားခန္ဓာ၅ပါးကိုအခုပြောနေတာဆိုတော့ရုပ်ဟာအတ္တပဲဆိုတော့ရုပ်ခန္ဓာကိုငါလို့ယူလိုက်တာလေရုပ်ခန္ဓာရုပ်ပဲအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအဲ့ဒါကိုငါလို့ယူတယ်အတ္တလို့ယူတယ်အတ္တလို့ယူလိုက်ရင်မြဲတယ်ခိုင်တယ်ချမ်းသာတယ်လို့ယူသွားတာအစိုးရတယ်သူကအနတ္တနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲလေအနတ္တအစိုးမရဘူးအတ္တဆိုတာအစိုးရတယ်မလားရုပ်ဟာကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်မြဲတယ်ခိုင်တယ်ဒီလိုယူတာဒီချစဉ်းစားကြည့်ပါရုပ်ဟာမြဲရဲ့လားမ
2: ြဲပါဘူး
0: ကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်ရဲ့လား
2: ဖြစ်
0: ပါဘူးအဲ့လိုဆိုအတ္တလို့ယူလို့ဖြစ်ပါမလား
2: ဖြစ်ပါ
0: ဘူးအဲ့ဒါရုပ်ဟာပါပါလိမ့
2: ်
0: အနတ္တအနတ္တအနတ္တအနတ္တရုပ်ဟာအနတ္တဆိုလို့ပြန်မနေနိုင်သိရမယ်နော်အခုရုပ်ရှိသောအတ္တရုပ်ရှိသောအတ္တကိုရုပ်ကတ္တအတ္တကတ္တယူချက်ခန္ဓာ၅ပါးမှာရုပ်ထုတ်လိုက်ကျန်တာဘာကျန်မလဲနံခန္ဓာ၄ပါးကျန်နံခန္ဓာ၄ပါးကိုအတ္တလို့ယူထားတယ်နံပါတ်၄ရောက်သွားပြီနော်ရုပ်ရှိသောတစ်ပင်ရုပ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်အတ္တ၌ယုတ်ပန်း၌ယနံပန်းရတော့ပန်းမို့မယ်အဲ့မှာအနံလေးရှိတယ်ပန်းနဲ့ယနံနဲ့ခွဲထားတယ်ပန်း၌ယနံအတ္တ၌ယုတ်အတ္တအတ္တပဲယုတ်ကတ္တအဲ့ယုတ်ကတ္တဆိုတော့ယုတ်ကိုတော့မပယ်ပါဘူးယုတ်ကယုတ်ပါပဲအဲ့ဒါပြင်နံခန္ဓာ၄ပါးကိုအတ္တလို့ယူရမရဘူးလားမရ
2: ပါဘူ
0: းနောက်တစ်ခုပါမယ်နံပါတ်၄ရယုတ်၌အတ္တယုတ်၌အတ္တခုနကတော့အတ္တ၌ယုတ်လေအခုယုတ်၌အတ္တကျုပ်၌ဗရမယာကျုပ်ထဲမှာဗရမယာလေးထည့်ထားတယ်ဒီတော့ကောင်းလို့အာယုံနဲ့ကြည့်ပေါ့ကျုပ်ထဲမှာဗာလေးထည့်ထားလဲအဲဗရမယာလေးထည့်ထားတယ်အကျုပ်ကတ္တဗရမယာကတ္တအထဲတည်းကပရမယာလေးကိုအတ္တလို့ယူတာအဘောကအကာကြီးကပါလေယုတ်။အော်ယုတ်ကိုတော့ယုတ်ပဲအထဲတည်းကနံခန္ဓာ၄ပါးကိုအတ္တလို့ယူထားတာမလား။အဲ့တော့1 3 4ဟာနံခန္ဓာ၄ပါးကိုအတ္တလို့ယူတာ။နံပါတ်1ကယုတ်ကိုယူတာ။ယုတ်ဟာအတ္တပဲ။အဲ့ဒါယုတ်ကိုအတ္တလို့ယူတာ။အော်1 3 4သွားမယ်နော်သတော်ကောင်းလို့။နံပါတ်1ကယုတ်ရှိသောအတ္တ။နံပါတ်3ကအတ္တ၌ယုတ်။နံပါတ်4ကယုတ်၌အတ္တ။အဲ့တော့ဒီ၄ခုကိုသူရပိုင်းလိုက်လို့ရှင်နှစ်ခုပဲရယုတ်ဟာအတ္တလို့ပြောတာတစ်ချက်နံခန္ဓာ၄ပါးကိုအတ္တလို့ပြောတာတစ်ချက်ဒီနှစ်ချက်ပဲမလားမှန
2: ်ပ
0: ါဗျာ။ဘာနဲ့ဘာကိုလှည့်ယူထားတာယုတ်နဲ့နံကိုလှည့်ယူထားတာတချို့ကယုတ်ကိုယူတယ်တချို့ကနံကိုယူတယ်ယုတ်ယူတာလဲအတ္တဆိုရပဲနံယူတာလဲအတ္တဆိုရပဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာကိုပြောနေတော့တော်အောင်လို့မှန
2: ်ပါဗျာ
0: ။တော်တော့ပြန်တရားထိုင်အောင်မယ်။ကဲအမြဝေကြရအောင်ဤသို့ပြုရ။

နှစ် 2565 နှစ်ကောသတက္ကရာ 6383 ခုနှစ်ပြာဒုလဇန်24ရက်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ15ရက်စနေနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောတရားဒေသနာတော်ခိတာဂေါရမီထေရီဤပါရမီဘဝနှင့်အောက်ဆုံးနေ့ရက်များအမည်ရင်ကတော့ခေါ်ရမီပဲခန္ဓာကိုယ်ပိန်လီတာကိုကြည့်ပြီးတော့ကိတာဆိုတဲ့နာမည်ထဲတဲ့ပုံရှိကိတာခေါ်ရမီတော့ကိတာခေါ်ရမီထေရီမိုင်ပါရမီဘဝနဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရဲ့များသူကိုယ်တိုင်ရသဗျာရဲ့ရှင်မြတ်မောင်မှာသူ့ရဲ့ဘဝဆက်ကြောင်းကိုပြန်လေးလျှောက်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပြန်လေးလျှောက်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲစတဲ့ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပတုမုတ်တော်နာမစီနောသဗ္ဗဓမ္မနာပါရကုဣတောတတသဟတံမိကပ္ပိဥပ္ပစီနာယကောပရဂဝါကလေနောက်ပြန်ပြီးတော့ရှည်တွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ကဘာတသိန်းအချိန်ခါတော့ကတရားခတ်သိန်းကိုပါရမီမြောက်သိတော်မူတဲ့လောကရဲ့အကြီးမှုဖြစ်တော်မူတဲ့ပတုမုဒ္ဒရာဆိုတဲ့ရသော်ဖျားပွင့်တော်မူခဲ့တယ်တရဟံဟတဝတိယသာတာအညတရိကုလေပရိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်မှာသူလည်းပဲဟတဝတိမြို့တဝုသောအမျိုးမှာလူပါကိုရရှိခဲ့တဲ့ဆိုအညတရိကုလေးဆိုချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့အမျိုးတော်ဟုတ်ပုံမရဘူးဘဝဆိုတာချမ်းသာတဲ့အမျိုးဖြစ်လိုက်ဆင်းရဲတဲ့အမျိုးဖြစ်လိုက်ဒီလိုပဲနေတာအန္တဝရီမျိုးကတမန်မိသားစုအိတ်တိတ်မှာသူကတော့ဝေဖွားခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီချိန်တုန်းကရှင်နေကသရတရားလျောက်ဥပိတဝတံနရဝရံတရဏပမှုပါကမေပရိဘုဒ္ဓရာမြတ်စွာဘုရားကိုကိုယ်ပဲအားထားရာဖြစ်ရှိကတ်ခဲ့တယ်ဆိုလိုတာကပရိဘုဒ္ဓရာမြတ်စွာဘုရားဓမ္မတရဏဂုံတီးခဲ့တယ်လို့ပုရပဒဝင်တူဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုလိုတာပေါ့အဲ့ဒီမှာဓမ္မေသတ္တအတ္တောသိစတုသစ္စစတုသစ္စုပတဏိတံပရိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့သစ္စာလေးပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားကိုသူနိုင်အဲ့တော့ရှင်တော်ကဘုရားတွေကတော့ကဘာတသိမ်းမှာပွင့်တဲ့ဘုရားတတန်းကလည်းပဲပရိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားဟာလူတတန်းတသိမ်းကြာရှည်တဲ့နှစ်မှာတသိန်းတန်းကာလမှာပွင့်လာဖြစ်တော့ကြောင့်လူတွေအသက်ရှိကြတယ်အသက်ရှိသည့်အလျောက်အဲ့ဒီခေတ်ဟာခေတ်ကလူတွေကအသိဉာဏ်လဲပို့ပြီးတော့ကျွယ်ဝကြတယ်
ဒုက္ခဒုက္ခလည်းအမတန်နဲတယ်ပေါ့လူလောကဟာတသိမ်းနှမဆိုရင်အဲ့တော့နေပြောတဲ့အချိန်တို့ဒီလိုပြောကောရမရသောပြားလို့တရားတွေကိုအများကြီးဟောစရာမလိုပဲနဲ့သမ္မာသစ္စာလေးပါးတရားဟောလိုက်တာနဲ့အသိဉာဏ်ကျွေးဝါးတဲ့လူတွေဟာတရားလူတရားပြည့်ရသွားကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့တတန်းရှိတဲ့ကာလမှာပွင့်တဲ့ဖရာတွေဟာတရားကိုသိကျဲကျဲပြန့်ပြန့်ကြီးဟောလို့မရှိဘူးလို့ဆိုတာတော့ဒါတော့မှတ်သားရအောင်။သို့သောအနှစ်သာရပိုင်းကိုကြည့်ပဲဆိုရင်ဖရာမှန်သမျှဘယ်ဖရာပဲဖြစ်ဖြစ်သစ္စာလေးပါးကိုတော့အဓိကထားဟောတာ။သဒုသစ္စာဝိနိမုတ်တော်ဓမ္မောနာမနတိသစ္စာလေးပါးကလွတ်တဲ့တရားဆိုတာမရှိဘူးအဲတော့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကျတော့သစ္စာလေးပါးကိုအနှစ်ချုပ်ဟောတာဖြစ်တော့လည်းပဲခြားထဲမှာလူတွေသဘောပေါက်နားလည်အောင်ချုပ်သာပန်းစားအကျဲတဝင်းချဲဖွင့်ဟောရတာရှိလိမ့်တဏ္ဍူရဲ့ကာလဆိုရင်လူတွေရဲ့အသိဉာဏ်အားလျော်စွာကြိုးစားပြီးဟောရတယ်စီကံဥပဒေတွေချမှတ်ရတယ်အဲ့လိုတော့ပွားတယ်တဏ္ဍရှိတဲ့ဖရာတွေမှာကျတော့ဘင်္ဂရီတော်မဝိနိသိက္ခာဗုဒ္ဓအများကြီးပြည့်ညက်ခြင်းမရှိဘူးတဏ္ဍူရဲ့ဖရာကျတော့ဝိနိသိက္ခာဗုဒ္ဓပြည့်ညက်ရတယ်တရားဓမ္မဟောတဲ့အခါမှာလည်းအမျိုးဆုံးနာပါချပြီးနားလည်အောင်ဟောပြောကြရတယ်တတန်းရှိတဲ့ဖရာတွေကတော့တမန်တတိပေးုံလောက်နဲ့တရားသဘောလေးရှင်းပြလိုက်တာနဲ့လူတွေကအသိဉာဏ်ပွင့်လင်းပြီးတော့သွားကြတယ်ကောရမဖရာပွင့်တဲ့အချိန်မှာတော့အယူဝါဒလွယ်မှားမှုတွေကလည်းမြောင်များစွာဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ထားသလိုဖြစ်တယ်။ဘာသာတရားကိုဟောပြောထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်။ဒီဗရိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာမိစ္ဆာယိဝါဒရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေတောင်မရှိဘူးလို့ဆိုတာ။အဲ့တော့ဖြည့်ရှင်းပြောစရာသိပ်မရှိဘူး။အသိဉာဏ်လေးပြီးဖို့လမ်းမှန်လေးကိုပြလိုက်တာနဲ့ပဲသစ္စာလေးပါးတရားရှင်းပြလိုက်တာနဲ့လူတွေကအသိဉာဏ်ရသွားကြတယ်။အဲ့တော့ကောရမဖျားမြတ်စွာဘုရားဟောသလိုပိဋကသုံးသွယ်နိကေ9ရက်ဓမ္မကဏ္ဍပေါင်း14000တော့ဟောရမယ်မထင်နော်။တတန်းတို့တဲ့အချိန်မှာတော့ဒါတွေကအလေးပေးပြီးတော့ကြိုးစားပြီးရှင်းရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တခြားတရားဟောတာမဟုတ်တော့ပဲနဲ့သဒုသစ္စုပပင်ညိတံသစ္စာလေးပါးကိုရှင်းပြတဲ့တရားကိုဟောတယ်အဲတော့သစ္စာလေးပါးဆိုတာအကျဉ်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်လူတွေရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာဘဝဟာဒုက္ခသစ္စာပဲအဲ့ဒီဘဝဟာဒုက္ခဆိုတာဘာလို့ရောက်ဖြစ်တာတော့ဆိုသမှုရိယတဏှာကြောင့်ဒါလည်းတဏှာတစ်ခုတည်းကိုဥတီပြောတာကြံတဲ့ကိရိတာတွေနဲ့သမှုရိယတွေပဲဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်တဲ ကိရိတာရေလည်းသမှုရိယသစ္စာရေဖြစ်တာပဲ။ကံရေလည်းသမှုရိယသစ္စာရေပဲဖြစ်တာပဲ။အကြောင်းတရားတွေကိုရှင်းပြ။ဘဝကခန္ဓာ၅ပါးဆိုလို့ရှိရင်တမန်ချုပ်ကိုပြောထားမယ်ဆိုရင်လူတွေရရှိထားတဲ့ဘဝဟာဒုက္ခကိုရထားတာ။ရှုပ်ရတာဒုက္ခရတာနတ္တရားရတာလည်းဒုက္ခရတာ။ရောဘိခွေရူပတ္တဥပ္ပါရောဒုက္ခတိသောဥပ္ပါရောရှုတရားရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမှုကဒုက္ခရဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုပဲ
ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဏလို့ဆိုရဲခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုတွေကဒုက္ခပဲသို့မဟုတ်အာရဏနဲ့ပြောမဲ့ဆိုရင်မျက်စိရလာတာပါရတော့ဒုက္ခရတာပဲနားရလာတာလည်းဒုက္ခရတာပဲအဲ့တော့ယုတ်တရားမှသိရကုသနမဖြစ်ယုတ်နဲ့နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ဖာယယဘဝမှာဖြစ်လာတာဘာဖြစ်တာတော့လို့မင်းဒုက္ခဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားကသမုဒိယအဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့သမုဒိယနှစ်ခုစလုံးမဖြစ်တာဥပိ္ပန္နအပ္ပိုတ္တိနိရောဓောလို့ဆိုတဲ့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမုဒိယဒီနှစ်ခုမဖြစ်တဲ့တရားကတော့နိဗ္ဗာန်ပဲနိရောဓသစ္စာပဲအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ကြောင်းတရားကြတော့မဂ္ဂသစ္စာလို့ဘုရားဆရာဟောတဲ့သစ္စာလေးပါအချုပ်စာဒါပဲလူတွေရထားတဲ့ဘဝသည်ဒုက္ခဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့တဏှာဥဆောင်တဲ့ကိလေသာတွေအကြောင်းတရားတွေကသမုဒိယအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေနဲ့ဒုက္ခနှစ်ခုရဲ့မဖြစ်ရနိရောဓထိုနိရောဓကိုရောက်ကြောင်းအချက်တရားကမေတ္တာသစ္စာလို့သစ္စာလေးရောအချင်းချင်းခေါ်လိုက်တာပဲလူတိုင်းလူတိုင်းတဏှာမှာတကယ်ရှိနေတာဒုက္ခနဲ့သဝရိယပဲရှိနေတာအဲဒုက္ခသဝရိယကိုချုပ်အောင်ကျင့်တဲ့အချင်းကိုမှမေဃသစ္စာလို့ပြောတာအဲဒီမေဃသစ္စာကိုပွားများနိုင်မှဏိရောဓဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မှာလို့ဆိုအဲပဝတိသစ္စာတဏှာထဲမှာဖြစ်နေတာသရဝရီအလုံးဟာဒုက္ခနဲ့သမုဒိယနှစ်ခုနဲ့တွားနေကြတာလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်မေဃသစ္စာကိုမသိသေးသမျှမရသေးသမျှဏိရောဓမဆိုင်နိုင်ဘူးပေါ့မေဃသစ္စာကျင့်မှာအဲ့လိုအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားကိုရှင်းပြတာကိုသစ္စာလေးပါးရှင်းပြတဲ့တရားဒေသနာတော်လို့ခေါ်တယ်ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုဥပမာမဲ့မျက်စိနဲ့အဆင်းအာရုံကိုမြင်တယ်မျက်စိရဲ့အဆင်းရဲ့ဘာလို့ဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခဘာကြောင့်ရတာလို့ဆိုသမုဒိယအဲ့တော့ဒုက္ခနဲ့သမုဒိယအမြဲတမ်းဟာဒုက္ခနဲ့သမုဒိယ

တရားမဓုရံပရမတ္တတံဝဋ္ဌတန္တိဒုက္ခဝဟံသူထည့်ပြောလိုက်တာသူရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာဒီမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်ဟာမဓုရအလုံးကိုနှဝင်ချိုပြီးတော့ပရမတ္တရစိတ်တ္တရာကိုအစွမ်းကိုရစေတယ်သစ္စာလေးပါးတရားကိုနားလဲရတဲ့အခါမှာစိတ်တ္တမှုတွေကိုရပြီးတော့ဝဋ္ဌတန္တိဒုက္ခဝဟံဘုဒ္ဓခရဲ့ငြိမ်းအေးရာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဆောင်ယူပေးနိုင်တဲ့တရားဖြစ်တယ်ဒီတရားသိလိုက်တာနဲ့နားလဲရတာနဲ့စိတ်ထဲမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းတရားဆိုတာဘာလဲသဘောပေါက်သွားတော့စိတ်လုံးအေးချမ်းမှုရရှိသွားတယ်လို့ဆိုလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတရာသဘိက္ခုနေဝီရောလူခစီဝရဓာရိနေအဲ့ဒီဗြဟ္မတ္တမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပိသာဝိကံမာရီတဲ့မှာကျွေးရင်ဖြတ်လက်တဲ့ဘိက္ခုနီမလေးတူဟာလူခစီဝရဓာရိနေသူဟောထားတဲ့အဝကအင်မတန်ကိုဟိုခေါင်းမာတဲ့လူခစီဝရဆိုခေါင်းမာအကောင်းမဟုတ်ညံ့အလွန်ညံ့တဲ့အဝတ်တင်ကားကိုဝတ်ထားတာလို့ဆိုလို့ရခုခေတ်ဆိုရင်တော့အလွန်ညံ့တာဝတ်လို့ရှိရင်တော့ရှုပ်ချကောင်းရှုပ်ချလိုက်မယ်အဲသူတော်ကောင်းတွေကျတော့အဲ့ဒီလိုအလွန်ညံ့တာကိုအကောင်းမရှိလို့မဟုတ်ပေမဲ့အကောင်းရှိတောင်အကောင်းကိုအသုံးမူတကယ်အမိုက်ပုံထဲမှာပြစ်ထားတဲ့အဝတ်တွေသုတ်သံမှာပြစ်ထားတဲ့အဝတ်တွေအဲ့ဒီအဝတ်တွေကိုကောက်ယူဖွှတ်ရှော်ချုပ်ပြီးစပ်ပြီးဝတ်တဲ့ပန်းတကူသင်္ကန်းကိုဆိုလို့ရပေါ့နော်ဒုက္ခဆိုတာဒီပန်းတကူသင်္ကန်းကလည်းတထဲတထဲဆိုရင်နောက်ထပ်အစ်စ်မလဲတော့အောင်ဒီပါဒီသင်္ကန်းလေးကိုပဲဖာထေးချုပ်ပြီးတော့ဝတ်တာအဲ့တော့တမအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ရှင်အဝတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှားရှားပါပါနေထိုင်မှုအဝတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကုန်ကြလုံးဝမရှိဘူးအလွတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဝတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးချိုးချံတယ်ချိုးချံနိုင်တာဒါကျင့်ဝတ်တစ်ခုပဲလူခစေဝရဆိုကျင့်ဝတ်တစ်ခုပဲဒီကောရောမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာလည်းပဲအလိုလူခစေဝရဆိုခေါင်းကောင်းဖာဖာရှားရှားပါပါနွမ်းပါတဲ့အညာသာသင်္ကန်းလေးဝတ်ပြီးတော့တင့်တင့်ရောက်ရဲကြတယ်အဲတချို့ဘာသာတွေကျတော့အဝတ်တောင်လုံးဝမဟုတ်ဖက်နဲ့နေတာကျတော့အစွန်းရောက်တစ်ခုရောက်သွားတယ်ရသော်ဗျာကအဝတ်ထီအောင်ပြစ်ပယ်ပြီးတော့အာလုံးပိုက်ဆက်မှုအာလုံးကိုတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အစိလကားတွေကျင့်တဲ့အကျင့်မျိုးတော့မြတ်စွာဘုရားမချိမွားဘူးပေါ့သူတို့အနေနဲ့ကတော့အဝတ်တော်မဟုတ်ဘူးပရိဂဟလို့ဆိုရဲပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးကိုစွန့်ပယ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျင့်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဒီခေတ်မှာကျတော့မစ္စိမပฏิဝရလို့ခေါ်တယ်ဖွတ်တဲ့နဲ့ဝုတ်ကိုဝုတ်မယ်နော်ဝတ်တဲ့နဲ့ဝုတ်ကိုဝတ်ရမယ်မဝတ်လို့ရှင်ဝတ်ချင်းရည်ရွယ်ချက်ကဘာလို့ဆိုရင်အဝမဝတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်လူအမြင်မတက်ဘူးပေါ့လောကလူတွေမှာအဆက်ခုဖုံးခွဲဖို့အတွက်ဝတ်ချက်စားကြတယ်ဝတ်ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတည်းမပူဘူးအဲ့တော့ကလေးခုဟိုတာကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်အရှက်ကိုဖုံးကွယ်ဖို့ဝတ်ထားလား၊ပူရာအေးရာကိုကောက်ွယ်ဖို့ဝတ်ထားလားဆိုမဟုတ်ဘူးလှဖို့ဝတ်ထား။အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးမရှိတာကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်။လှဖို့ပဖို့ရွှေချယ်ပြီးဝတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။အပူအေးကောက်ွယ်ဖို့နဲ့အရှက်လုံးဖို့ဒါပဲအဓိကပဲ။အဲ့ဒီလိုရွှေချယ်နဲ့ဝတ်ကြတာကိုတော်ရသော်ဗျာတော့အဝတ်လုံးဝမဝတ်ဖဲနဲ့နေရင်ပ
ူခြင်းအေးခြင်းဆိုတာကို

ရသီဥတ္တကိုကာကွယ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအချက်ကိုကာကွယ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အချက်ကိုလည်းကာကွယ်ရမယ်ပူခြင်းအေးခြင်းကိုလည်းကာကွယ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနှလုံးသွင်းတဲ့တော့ဝှခိုင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဝှခိုင်းတဲ့အဝတ်တွေထဲမှာဒုက္ခစီဝရဆိုတဲ့ဂုံနုဝိသေသရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့မလုပ်တော့ဘူးကောင်းတာရတော့လည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာအမိုက်ပုံမှာပြစ်ထားတဲ့အဝတ်တွေသုတ်တံမှာပြစ်ထားတဲ့အဝတ်တွေဆက်ဆက်ပါပါအဲ့ဒီလိုဝမျိုးပဲချုပ်ပြီးတော့အဆက်လုံးယုံအေးကာဝဲနိုင်ယုံပုကာဝဲနိုင်ယုံဝဋ်တာတဲ့သူတို့ဆုတ်လို့ရပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီမှာရှင်ရင်ဖြတ်လက်တဲ့ဘိက္ခုနီမတဟုဟာဒီခေါင်းမာတဲ့သင်္ကန်းကိုဝှက်ယုံပြီးတော့အဲ့ဒီခေါင်းမာတဲ့အဝတ်ကိုဝတ်တဲ့နေရာမှာသူဟာသူများတဲ့ထူးချွန်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုဒ္ဓဘုရားမြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုလူသူပြိဿကြားထဲမှာချီးမွမ်းတယ်သူဟာခေါင်းမာတဲ့အခြင်းကိုကျင့်တယ်ခေါင်းမာတဲ့သင်္ကန်းကိုဝှက်ယုံတယ်လို့ဆိုပြီးတော့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့အသင်ပြင်လက္ခဏာဒါချီးမွမ်းတယ်အဲ့ဒီဂေါရဝမြတ်စွာဘုရားလည်းဒီခါတော့ကပြောတာလေးကတတိယဆရာကောင်းတယ်ပေါ့ဥရဟိဆိုတဲ့တကုလူတိုင်ဆိုတဲ့ပြပိုက်ကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတပည့်တွေကဘာလို့ချီးမွမ်းကြသလဲဆိုရင်အစာအစာချိုးချိုးချမ်းချမ်းနေလို့အဝတ်အစားချိုးချိုးချမ်းချမ်းနေလို့ကျောင်းကံအဆောက်အုံချိုးချမ်းချမ်းနေလို့ဒါကြောင့်မို့လို့ချီးမွမ်းတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကမဟုတ်ဘူးတဲ့အစားတော့ချိုးချမ်းလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ငါးတယ်ချိုးချမ်းတဲ့တပည့်တွေရှိတယ်တဲ့သူတို့ဟာအမြဲတမ်းတစ်ဖက်ဆုံးခံလို့ရတဲ့အစားပဲစားတယ်ငါကမှမင်းဆိုရတာတွေကပင့်နဲ့ပင့်လိုက်ပြီးတော့မင်းဆိုရတဲ့ကတ်တဲ့ဆွမ်းတွေစားသေးတယ်တထေးအိမ်ကြွပြီးတထေးတွေကတ်တဲ့ဆွမ်းစားတယ်တဲ့တချို့ကြတော့အဲ့ဒီမင်းဆိုရတာတွေအပင့်တာလည်းမကြွဘူးမင်းဆိုရတာကတ်တဲ့ဆွမ်းလည်းမစားဘူးရှင်မကတ်တဘတို့သူဆွမ်းခတ်ပြီးတော့ရတာနဲ့ပဲကျင့်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲ့တော့အစားအစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါင်းကောင်းပါးပါးကျင့်လို့ချီးညိုပဲဆိုရင်ငါးတပည့်တွေကငါးတဲ့တားတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုကိုပြောတဲ့သုတ်တရှိတယ်နော်သင်္ကန်းဆိုလဲတူတူပဲငါကတဲ့တစ်ခါတခါမင်းဆိုရသားတွေလှူတဲ့သင်္ကန်းကိုဝတ်တယ်တထေးတွေလှူတဲ့သင်္ကန်းလည်းဝတ်တယ်အဲငါးတပည့်တွေကတော့အဲ့ဒီမင်းဆိုရသားလှူတဲ့သင်္ကန်းတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာလို့ကိုသင်္ကန်းပဲဝတ်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းငါ့ကိုချီးမွမ်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့လိုအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကဒီ jealousy မရှိဘူးဖះဆိုတာ jealousy မရှိဘူးတော်ရင်တော်သလိုတော်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြဖះကိုချီးမွမ်းတာတော့အဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်ဘူးတဲ့တိလသောအရိပညာဆိုတဲ့အရင်ချင်းနေနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့မြတ်စွာဘုရားကမမိကြဘူးပေါ့အဝစားချိုးချမ်းမှုအစားအသောက်ချိုးချမ်းမှုအနေတိုင်းချိုးချမ်းမှုတွေကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပို့ပြီးတော့ချိုးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်သူဆုလို့တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီဘိက္ခုနီမလေးကလူကစီဝရဓာရိနေခေါင်းကောင်းပါးပါးသင်္ကန်းကိုဝတ်လို့ရှိတဲ့ဘိက္ခုနီတွေထဲမှာတဲ့ထူခြားထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဝန္ဒယီပုရိတုတ်တမောရှောက်ချမ်းရဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကချီးမွမ်းထောင်းလာတဲ့စနိတဝနဗ္ဗကံပိဋိန်တုတ်တဝဘိက္ခုနီယခုနီအဲ့ဒီဘိက္ခုနီနေရဲ့ခုံချေးစုကိုပရိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားအတူတူပိယိတ္တသံဃာပိယိတ္တချားမှာချီးမွမ်းပြောဆိုတာကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါဒါတော့ဝန္ဒစရာပဲပေါ့နော်တကယ်ကောင်းဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကညချီးမွမ်းတော်တယ်ဆိုတော့ချီးမွမ်းတယ်အဲ့လိုချီးမွမ်းခံရဖို့ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်အဲ့တော့ချီးမွမ်းတော့သူ့ရင်ထဲမှာ
အတိုင်းမသိပိတိတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ကိုချီးမွမ်းတာမဟုတ်ပဲအဲ့ဒီဘေကုဏီကိုချီးမွမ်းတဲ့အခါအာကြတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တာပဲပြောတာဖြစ်အာကြတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်ကာရံကတ္တဝနာဗုဒ္ဓတယထာတ္တိယထာဗလံမြတ်စွာဘုရားကိုသူတတ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာရဒါနကောင်းမှုဒီလုပ်ပြီးတဲ့အခါနိပိစ္စမုနိဝရံတန်ထာနာမပိပတ္တယေမြတ်စွာဘုရားခြေရင်းမှာဝှဆင်းပြီးတော့ပိဿလည်းမှာချိမင်းခံရတဲ့လူခစိဗရဓာရိနီခေါမတဲ့သင်္ကန်းဝတ်တဲ့ဘိက္ခုနီမလူမျိုးဖြစ်ပြရစေလို့ဆုတောင်းတယ်အဲ့ဒါသူရဲ့ပါရမီဘဝစတာပဲပေါ့နော်တရဏုမောတိတံဗုဒ္ဓောဌာနလဘာယနာယကောသူတောင်းတဲ့စုရှားစေလို့မြတ်စွာဘုရားကအနုမောဒနာဝါမျောစကားပြောဆိုပြီးတော့ရှားရကြတယ်တတသဟတိတောကပ္ပိဩကကခုလတမောဒီကောတသိမ့်လို့မြောက်သွားတဲ့အခါမှာဖရကဘာမှာလေးစုမြောက်ပွင့်တဲ့ဩကကမြို့တွေကဖြစ်တဲ့ကောရမဘုရားဆိုတာလောကမှာပွင့်နေတယ်တတဓမ္မိတုတ္တာဩရတဓမ္မနိမိတာသူဟောတဲ့တရားရဲ့ဖန်တီးဖို့ကြောင့်သူရဲ့ရင်းနှစ်သီးကြသမီးတော်ဖြစ်ပြီးဓမ္မအမွေခံတဲ့ကိတာကောရမိနာမေနာဟိတတိတထုတဝိကာကိဒါကောရမီဆိုတဲ့နာမည်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်မှဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဖြားရိစကားမိကြလိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာတန်တုတ်တော်မူရိတာဟုတ်တော်ရာဝစီဝံတရာစီနာအဲ့ဒီကိုလူရင်နဲ့ဆုရမယ်လို့လည်းမြတ်စွာဘုရားကမိကြလိုက်တဲ့အခါမှာသိကုဝန္တာသွားပြီးတော့အဲ့ဒီတော့တတ္တကလပလုံမေတ္တာစိတ်တာပြိစရိပစ္စည်းဟိဝိနာယကသူတတ်နိုင်တဲ့အတိုင်းတာနဲ့မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာမေတ္တာစိတ်နဲ့လှူဒန်းပြုစုလှုပ်ကြွေးခဲ့တယ်အဲ့တော့လှူတဲ့တန်းနဲ့ဆိုတာအဓိကကတော့မေတ္တာနဲ့လှူကြတာပဲမေတ္တာစိတ်နဲ့လှူကြတာတေနကမေနသူကတိနစေရနာပဏိတိဟိသဇေတောမနုတံတေဟံတာဝရိဏမကိစ္ဆာအဲ့တုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုစေရနာတွေရှင်စုတောင်းတခဲ့တဲ့စုပန်ချက်တွေကြောင့်တဲ့လူဘွားကသုတည်တဲ့အခါမှာတာဝရိဏနတ်ပြည်ကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီအနေဖရကဘာမှာကတောဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အခါကြတော့ဥပ္ပထာကောမေဟိသိတ္တတရအာတိနရိတရောယသောဘုရားကိုကိုယ်ဝေသိကတဲ့တပည့်တကာကြီးဖြစ်တဲ့ကာတိရာဇာကိကိနာမပါရဏတိပုရုတ္တမေပါရဏတိမြို့ပါအထင်းအဆိုးဆိုင်တဲ့ကာတိဘယင်ကိကိဆိုတာကတောဘုရားရဲ့ဥပ္ပတကဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခိကိဘီရင်ကြီးရဲ့သမီးတော်ခုနှစ်ဖော်ထဲမှာနံပါတ်5ဓမ္မာဆိုတဲ့အမည်နဲ့အဲ့ဒီကထင်ရှားခဲ့တယ်ပေါ့ဘုရားတော်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာသူကဒီခေမာရုဥပလဝနာရုပဒါစာရာရုကုဏလကေတိရုဓမ္မဒိဏဝိသခာရုနဲ့အတူပဲဒီမှာအရင်ဖြစ်ခဲ့ကြရတဲ့တည်းဓမ္မာဆိုရက်မင်းသမီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါကိတာကောရမီကအဲ့ဒီတော့ဓမ္မာဆိုရက်၅ရောက်မြောက်နံပါတ်၅ဖခင်သမီးတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတော့တရားတူတူချင်းခဲ့ကြတာညီမခေါနဖောကောမာရီပြမစရိယရာဇကိညာဒုခိတိတဘုဒ္ဓောပဋ္ဌာနာနိရတမူရိတတတ္တတိတရောဘေကုဏီမှာဝှချင်တော့လည်းပဲခမီးတော်ဘုရင်ကြီးကခွင့်မပြုသည့်အတွက်ကြောင့်လိုးကြောင်နဲ့ပဲအနှစ်2000အချိန်
အပြုစင်ဘွားနဲ့ပဲမြတ်တော်ချင်းကိုကျင့်ပြီးဖျားသွားကြောင်းတဲ့ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်တေဟိကမေဟိသုကတေဟိစေရဏပဏိတိဟိစဇေတောမနုတ္တေဟံတာဝရိဏမကိစ္စအဲ့တော့လောကမှာကိုလုံးတဲ့ကိုယင်နေတာစေရဏဆိုတာစေရဏစွာနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဟာတွေကျောက်ပြက်သွားတာမဟုတ်ဘူးအကျိုးတရားနဲ့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာတာပဲဖြစ်တယ်။အဲဒီကံရဲ့ဆွမ်းအားကြောင့်လူဘဝကနေသုတေတဲ့အခါတာဝရိန္ဒာတပ်ပြီးအဲလိုနတ်ဘဝရောက်လိုက်လူဘဝရောက်လိုက်နေပြီးတော့နောက်ဆုံးပါရမီဘဝရဲ့နောက်ဆုံးဘဝတစ်ခုရောက်လာခဲ့တယ်။အဲလူတိုင်းလူတိုင်းဟာပါရမီကုသိုလ်ဖြစ်ရင်လည်းနောက်ဆုံးဘဝဆိုတာလာကြမှာပဲပေါ့နော်ကိုယ်ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ကိုရောက်ရှိတာချက်ချင်းကြီးတော့ရောက်မလားအဲတော့သူလည်းပါရမီဘဝလောက်ခဲ့တာကဘာတသိန်းတက်ကလောက်ခဲ့တာဆိုတော့တကဘာတကဘာရင်ဘဝပေါင်းများစွာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲတော့ကဘာတသိန်းဖြတ်တန်းလာပြီးတော့နောက်ဆုံးဂေါရဝဖရာပွင့်တဲ့အခါမှာပစ္စည်းမေသဘဝေဒာနိသာဒတတိကုလေဟံဘယ်မျိုးမှလို့တော့မပါဘူးသူဟာတထေသမီးလာပြီးတော့ဖြစ်တယ်ကောရဝပြလက်ထက်မှာတထေသမီးလာဖြစ်တယ်တော့ဘေဝဘေဘဝကကံကြမ္မာဆိုတာတော့မသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲတထေသမီးဖြစ်လာတော့လူတွေကဒီတိုင်းပဲချမ်းသာတဲ့မိဘအိမ်ရောက်ပေမဲ့လို့ကိုရောက်လာမှမွဲသွားတာလည်းရှိတယ်။ဟောအရင်ကတော့ချမ်းသာသူရောက်သူမွေးပြီးတဲ့နောက်ကျမွဲသွားကြတယ်။အဲ့ဒါချိုးလည်းသူရောက်လာမှစီးပွားတတ်တယ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်။ဟောအကြောင်းတရားတွေကတော့ဒီမှာတော့ဖော်မပြတော့လို့အကြောင်းတစ်ခုကတော့ရှိမှာပေါ့နော်။သူကမွေးတော့တထည့်အိမ်မှာမွေးတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီတစ်ထည်ကဒေဝလီခံသွားတယ်။ချမ်းသာတဲ့လူကဆင်းရဲတဲ့ဘဝရောက်သွားတယ်။ယမပြည့်ကြီးလို့နေမှာပေါ့။တစ်ချိန်တော့ချမ်းသာတယ်။ခုတော့ဒေဝလီခံနေရတယ်။ရှိပါဥစ္စာတွေတိုးတက်တာအနေ။အဲ့တော့ဒီလိုပဲတစ်ချိန်တော့ချမ်းသာခဲ့ပြီမဲ့လို့ရှင်ပြေတဲ့အခါဆင်းရဲမွတ်တမှုတွေရဒုက္ကတိအဒဏိနတ်တိကတာသတရဏံကုလံသူဘဝလေးဟာဒုက္ကတိသူတို့မိသားစုဟာဆင်းရဲသွားတယ်တဲ့အဒဏိပစ္စည်းဥစ္စာတွေလုံးဝမရှိဘူးဆင်းရဲတဲ့ဘဝရောက်သွားတယ်နတ်တိအလုံးပျက်စီးကုန်တယ်အဲ့တော့တထေသမီးမွေးတော့ကတော့တထေသမီးပဲသူပြေရောက်လာတဲ့အခါဆင်းရဲသွားတော့ဆင်းရဲသူမှဖြစ်သွားတာသို့တော့ကံကောင်းတာကတော့ဘာလို့ဆိုကတာသတာတဏကုလံအိမ်တော်ရသားကြတဲ့အခါကျတော့တထေးသားနဲ့တော့အိမ်တော်ကြတထေးသမီးပြီးပဲဆင်းရဲသွားပြီဆင်းရဲသူမှဖြစ်သွားပြီအဖြစ်သွားတဲ့ပြင်မဲ့လို့သူကအိမ်အောင်ကြတဲ့အခါကျတော့ပစ္စည်းချမ်းသာတဲ့အိမ်အောင်အိမ်ကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ရင်ဘယ်ဆက်မရှိတဲ့လူကဘယ်ဆက်ရှိတဲ့အိမ်ရောက်တိုင်းဘလောက်မျက်နှာငယ်တယ်ဒီဘဝမှာလည်းဒီလိုပဲမျက်နှာငယ်ကြမှာပဲလေသူဆိုချမ်းသာတဲ့အိမ်ရောက်သွားလို့စိတ်ချမ်းသာရမယ်တော့မထင်နဲ့မျက်နှာငယ်ကြရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီသူဟာလည်းပဲအဲ့ဒီအဖြစ်မျိုးကြုံတယ်ပေါ့ချမ်းသာတဲ့အိမ်ကိုသူရောက်သွားပြီမဲ့ပတိန်ထပိတဝသေတာမေဒိတန်တီအဒနာဤတီဒီကောင်မလေးကဆင်းရဲတယ်ပိုက်ဆံမရှိဘူးမွဲတယ်ဆိုပြီးတော့သူယောက်ျားကလွယ်ချန်တဲ့လူရဲ့သူမုန်းရတယ်နော်လူဆိုတာလဲရွှေရှိမှမျိုးတော်တယ်ဆိုဟုတ်တယ်။သစ္စာကျမ်းမှာ
ကျက်နာပွက်နာကိုဝိုင်းနေကြတယ်ဗောအတိဘေကတော့သူကဆင်းရဲသူမှဆိုပြီးတော့ဝိုင်းနေကြဒါပေမဲ့သူယောက်ျားကတော့သူ့ရဲ့အိမ်သားတိမ်တော်ဘက်ကတော့သူ့ဘောမှာကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံပြီးမျက်မျက်လုံးလုံးရှိတယ်အဲသူကလွယ်ရင်တိမ်အိမ်တော့သူ့ကိုချိန်မရကြအောင်ဘဝသာဒါလည်းအကုသူတစ်ခုလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်သူ့ကိုချိန်မရကြအောင်အဲ့ဒီနေထားပြီးရောက်တော့ဘလောက်စိတ်ဆင်းရဲမလဲအဲ့ဒီချိန်မှာသူ့ဘဝပတိန်တိပိတဝသေတာမိဒိတန်တိအဒနာဣတိမွေးရဲဆိုပြီးတော့အလုံးကမုံညရတယ်လေသူအဖက်မလို့ကြအောင်ဖက်မလို့တော့အဲ့လိုနဲ့အိမ်အောင်ကြတော့ဆေဒါသပတုတာအာသိန်သဗ္ဗေတန္တိဣတာတရာအချိန်ကြတော့သူကသားကလေးတယောက်မွေးဖွားတယ်အဲ့ဒီသားကလေးမွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှသူ့ပေါ်အလုံးကချီပြူလာကြတယ်တဲ့ဒါသားလေးရဲ့ဘုံကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာသမီးမွေးရင်ဒုက္ခရောက်တယ်သားမွေးမှချမ်းသာတယ်သူကအခုလည်းပဲသားလေးမွေးတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မှတိန်လုံးကပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုချီပြူလာကြပြန်သားလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူ့ကိုချီပြူလာကြတယ်အဲ့တော့လူရဲ့ကံကြမ္မာဆိုတာတလောက်နဲ့မပြီးသေးဘူးသူကခြေရာတော့တရုဏောဖတ်တော်တာလေးကအရွယ်ကလေးထိုင်နိုင်ပြီသွားနိုင်ပြီစကားလေးပြောတတ်ပြီဆိုတော့အရွယ်ကလေးရောက်တဲ့အချိန်မှာအလုံးကိုဟိုနုနယ်သေးတဲ့ကလေးရွယ်မှာပဲသူကလည်းအဲ့ဒီသားကလေးကိုအရေးတချီချီနဲ့ဆောက်ရှောက်နေတဲ့အချိန်လေးမှာတဒယမဝတံကတောကလေးလေးကယောဂဖြစ်ပြီးဆုံးသွားတယ်အဲ့တော့ဒီကလေးလေးကြောင့်သူ့ဘဝဟာမျက်နှာပွင့်လင်းရတာခုသူ့အာကိုအထလုတဲ့ဒါလေးကဆုံးသွားတယ်ဆိုကဲဘယ်လောက်များယူကြုံမရဖြစ်မလဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ကံကြမ္မာရဲ့ပြည့်ရဲ့ပြုမှုကိုခံရတယ်လို့ဆိုရမယ်ထင်တယ်ဒါခိတ္တဂေါရမီရဲ့ဘဝမွေးရတော့တတိအိမ်မွေးတယ်ဆင်းရဲသွားတယ်နောက်ပိုင်းမှာဆင်းရဲသွားတယ်တတိအိမ်တော့အိမ်အောင်ကြပါရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကလွှဲရင်ဂျန်တဲ့လူတွေကသူ့ကိုကြည့်မရကြဘူးမုံညတဲ့ပါလီမွေးလာတဲ့အခါကျတော့မှအလုံးကချီပြူသွားကြပြန်တယ်အဲ့ဒီသားလေးကိုအကြောင်းယူပြီးချီပြူသွားတဲ့ဆိုတော့မှသားလေးကတည်သွားပြန်တယ်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့တိရုဖြစ်လာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရင်ထဲကိုချိန်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘလောက်ဒုက္ခရောက်မလဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်သောကတ္တဌီနဝေဒနာအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်စိတ်ကသူ့ကိုအားကြီးနှိပ်စက်လို့သိကိုဒုက္ခရောက်တယ်အတုနိတ္တရုဒ္ဓမုခတငုံငုံတယူယူနဲ့မတန်ကုဏပမာရယဝိလပန္တိကမမဟာသူကသူပြန်ပြောပြတယ်။ပါဠိရဲ့အလောင်းကောင်ကိုရှင်ခွင်ပိုက်ပြီးတော့သူဟာတရန္တာရနဲ့အရထဲလှက်လှယ်ပြီးတော့သွားလာနေတယ်။သူသားသေးတယ်ဆိုတော့ပြောလို့မရမယုံကြည်နိုင်ဘူး။မယုံကြည်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒီချိန်လေးမှာသူသားတေချာကိုဆေးကုရင်ပြန်ပြီးတော့ရှင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒီသားလေးအတွက်မပြည့်ရပဲနဲ့သူသားလေးရဲ့ဆေးကုတာပြီးပြန်ပြီးအသက်ရှင်နိုင်တဲ့နေလမ်းကိုလိုက်ရှာတဒါဧကိနတန်တိထဥပိတ္တဝဖိသက်ကုတ်တမအဲ့လိုလူတွေတိုင်းသူသားလေးကိုမကုနိုင်ဘူးလားသူသားလေးမသေးအောင်မလုံးနိုင်ဘူးလားဆိုတာလေးပဲအယူတယ်မောဘွားလို့ရောက်သွားတော့အဲ့ဒီမှာစဉ်းစားဉဏ်ရှိတဲ့လူတယောက်ကတွေ့တော့ဩဒုက္ခမြတ်တောကဖြစ်နေရှာတာနေပါ
တည်သွားတာပြန်ရှင်းတယ်ဆိုအပဲရှိမလဲအဲ့တော့သူ့ကိုနားလည်အောင်ပြောနိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ခေါရမဗုဒ္ဓပဲရှိတယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီသူကလမ်းညွှန်လိုက်တာအဲ့ကံကောင်းသွားတာနော်ဖះကပဲသူ့ရဲ့ဒီတောကကိုကုစားနိုင်ပါပဲဒါလည်းမြတ်စွာဘုရားသုံးတာဆိုက်ကိုသရပစ်ပဲဒါဆိုက်ကိုသရပစ်ပဲစိတ်ဓာတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားသုံးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားစီကိုလွတ်လိုက်တဲ့ဥပိ္ပတဝါဘိသက်ကုတ်တမဆာအဘိသက်ဘိသက်ကဆာတမတော်ဆိုတဲ့အထိပယ်နဲ့သုံးတာဒါဝမြတ်စွာဘုရားကိုပိသ္စခုရုဆိုပြီးတော့လဲခေါ်ရတယ်ပေါ့ပါဠိစာပေမှာတော့ဘိသက်ကလို့ပဲခေါ်တယ်နော်ဘိသက်ကဆာဆေးဆရာတမတော်ဆိုတဲ့အထိပယ်နဲ့ရှိတယ်ပေါ့သေကုသနိုင်သူဖိတက်ကအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားစီမြတ်စွာဘုရားဟာတကယ်ရောဂါမျိုးစုံကိုပြောင်းကုနိုင်တဲ့တမတော်ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောလိုက်တော့ဘုရားစီရောက်သွားတယ်အဝောဆံဒေဟိမေသစ္ပုဒ္ဒသင်စီဝနန္တိဘောအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်သားလေးပြန်ရှင်ဖို့အတွက်ရှင်ဘုရားဆေးပေးပါဖျားစီဆေးသွားတောင်းတယ်အဲ့တော့ရသော်ဗျာကဆေးမရှိဘူးမပြောလိုက်ဘူးမပြောဘူးဆေးပေးပါဆိုတော့ဒါလည်းစဉ်းစားကြည့်ရင်ဒါဆိုက်ကိုသုံးတာပေါ့နော်ဆိုက်ကိုသရပီနဝေဇန္တိမတယတ္တမေဂေဟေတိဋ္ဌတကံတတော်ဟဲ့မင်းသားအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ကတော့မုံညင်းစိတ်လက်တခုဆောင်တော့ရရင်ရှင်းပါတယ်ပေါ့မုံညင်းစိတ်ကိုရအောင်ရှာလိုက်မုံညင်းစိတ်ကိုအိမ်တွေကနေပြီးတော့ရအောင်ယူလာခဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိမ်အဲ့ဒီအမျိုးထဲမှာလူမသေးဘူးတဲ့အမျိုးကမုံညင်းစိတ်ဖြစ်ရမယ်ဒါဆိုင်ကိုပဲနော်သူ့ကိုအတိတရားပြန်ပြီးတော့ရစေအောင်ဘယ်တော့မှမသေးဘူးတဲ့မျိုးစုတွေကနော်အိမ်ရလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီဒီမျိုးຫນွယ်ပေါ့ရှင်းတော့ကတော့ကုလဆိုတာမိသားစုပဲတော်ကြတော့အိမ်အောင်ကြကားစားအိမ်အောင်ခွဲသွားပြီးအိမ်ဆိုလူမသေးဘူးတဲ့အိမ်လည်းရှိတယ်လေအဲ့လိုဆိုလို့ရမဟုတ်ဘူးမိသားစုတွေမှမသေးဘူးတာဆိုမိသားစုဆိုတာကြာလာပြီလေအဖိုးတို့ဖွားတို့တခုတော့တည်ခဲ့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမိသားစုထဲမှာလူမသေးဘူးတဲ့မိသားစုကမုံညင်းစိတ်ကိုရောက်ရှာခဲ့အဲ့လိုရသော်ပြန်မာလိုက်တာအာဟာရတိစီနောအဟဝိနယောပါယကောဝိတောလူတယောက်ကိုနားလည်တော့အောင်ဆုံးမတဲ့နေရာမှာဆိုင်းသတိရှိတဲ့ကျွမ်းကျင်လိမ္မာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါရှာခိုင်းလိုက်တယ်အကယ်၍သာမြတ်စွာဘုရားဟဲ့မသေးတဲ့တည်သွားတဲ့သူဘလို့လုံးဆေးကုလို့ရမှာတော့လို့ပြောလိုက်ရင်သူကပိုးတော်ယူခြင်းယူသွားနိုင်တယ်နော်ပျော်လင်းချက်ကလေးပေးလိုက်တာပုံရင်းစေးရှာခဲ့ပုံရင်းစေးဟာသူမသေးဘူးတဲ့အမျိုးတွေကမူသားစုဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တော့သူအတက်သွားတယ်ဒါသားလေးတော့ပြန်ရှင်းတော့မှာပဲဆိုတရာကမိတ်တော်သာဝတိနာလဘိန်ဒါရိတံကရာသာဝတိတစ်မျိုးလုံးလှဲ့တာဘုံကြီးစိတ်လိုက်တောင်းနေလိုက်တောင်းရင်ဘုံကြီးစိတ်တော့ပြေးကြတယ်ဒါပေမဲ့သူမသေးဘူးလားဆိုဟင်းမသေးဘူးတာပဲရှိမလဲဒီအိမ်ကလည်းမရဘူး။ဝင်သွားတော့လည်းသိဘူးတဲ့။အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းအမျိုးတိုင်းအမျိုးတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လူမသေးတဲ့မိသားစုဆိုတာရှိမှမရှိတာ။အဖိုးတွေ၊ဖွားတွေတိရွာတွေကသိဆုံးခဲ့ကြတာတွေကြီးပဲပေါ့။နတ်လဘိန်တာရိတံကတ္တကုတော်သိထေကံတတ္တမ
တတော်လတ်တာတတိဟံအဲ့တော့ဟိုအိမ်မေးလိုက်လဲဟာမသိဘူးတာပဲရှိမှသိဘူးတာပဲဟိုအိမ်မေးလိုက်လဲပုံရင်းစေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူမသိဘူးတာမဟုတ်ဘူးဆိုဟိုအိမ်မေးလိုက်လဲသိဘူးဒီအိမ်မေးလိုက်လဲသိဘူးဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတတိတရားပြန်ရသွားတယ်သူရဲ့အသိစိတ်တွေကပြန်ဝင်လာတာအဲ့ချိန်လေးမှာတတော်လတ်တာတတိဟံဘဝရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအဲ့ဒီချိန်လေးမှာစပြီးတော့တတိယလာတယ်။ငါတယောက်တည်းမဟုတ်ပါလား။တည်တဲ့လူဆိုတာဘယ်တော့မှပြန်မရှင်ဘူးဆိုတဲ့အသိဉာဏ်လေးတတိလေးရလာပြီးတော့ခုနှစ်ပန်ဆတ္တေဒ္ဝါနာဥပတ္တိဥပိသိံလောကနာယကသူသားအလောင်းလေးကိုတင်ဆိုင်ပို့ပြစ်ပြီးတော့တင်ဆိုင်မှာမြုပ်ခဲ့ပြီးတော့ရသော်ဗျာစီသွားတယ်ပါလေအလောင်းကိုသုတ္တမပြစ်ပြီးရသော်ဘုရားစီကိုလာတဲ့အခါမှာဒူရာတော်မမှန်ဒိဋ္ဌဝါအဝောစမဒူရတော်စကားကိုချိုးချိုးသားသားနဲ့လဝင်းချိုးအောင်ပြောတတ်တဲ့ရသော်ဘုရားကတဲ့ခလန်းလန်းကပဲသူ့ကိုမြင်တဲ့အခါမှာပြောလိုက်တယ်သူ့ကိုတတိပေးလိုက်တယ်ယောစဝတ္တတံစီဝေအပတံဥရိယဘုရားဧကဟံဇီဝိတသေယောပတ္တတောဥရိယဗျံအေးတဘာဝတရားရဲ့ဖြစ်မှုပြည့်မှုကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာမသိဘဲနဲ့အနှစ်တရာအသက်ရှိနေတာဟာတန်ဖိုးမရှိပါဘူးအခုမင်းတဘာဝတရားရဲ့ဖြစ်မှုပြည့်မှုတွေမင်းသိသွားပြီအခုလို့သိတဲ့ဒီနေ့တည်းရဲ့ဟာတန်ဖို့ရှိဆုံးပဲဒါကပုံမြတ်တယ်သူကခုမှဒီသဘောပေါက်သွားတာဟုတ်နော်ဆက်ဆိုပြရဒီတရားဟောလိုက်တာသဘောဝတရားရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုကိုမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအနှစ်တရားနေတဲ့တန်ဖို့မရှိဘူးအခုသဘောဝတရားရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုကိုသဘောပေါက်လဲလို့ရှင်တည်းရဲ့ဖြစ်ပါစေတန်ဖို့ကြီးမားလာပါတယ်လို့ပြောအဲ့တော့သူဘဝဟာအတက်ဆရာကြီးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အခုလို့မှန်သိသွားတဲ့ဘဝလေးဟာအတက်ဆရာကောင်းနေဆိုတော့ဒီလိုတရားကိုဟောလိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနာခမ္မဓမ္မောဘဝမှာသိဆုံးနေဆိုတာဒီရွာတရွာတဲ့နဲ့သက်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီရွာတရွာတဲ့ရဲ့အနေထားလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့နာနိဂမတ္တနိဂမတ္တဓမ္မောဒီနေကုန်းရွာကြီးတရွာရဲ့တဘောတဲ့တဘာဝလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့။နတ်စပိယံဧကကုလသဓမ္မောမိသားစုတစုနဲ့တင်ဆိုင်တဲ့တဘာဝလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့။တည်ခြင်းဆိုတဲ့တဘာဝဟာတရွာရဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူး။တမျိုးရဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူး။တနေရဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူး။မိသားစုတစုရဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့။သဗ္ဗတ္တလောကတ္တတရိဝကတ္တဧသေးဝဓမ္မောယတိတံအနိစ္စတာဝိဘောလာတဲ့နောက်သိဆုံးသွားတဲ့ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပြောက်ွယ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဒီသာဝရမမြဲတဲ့သဘာဝတရားကြီးဟာတဲ့နတ်တိပြမရိပါဝင်တတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့သဘာဝတရားပါလို့အဲ့လိုသဘာဝတရားနဲ့အဲ့ဆရာရှင်းပြလိုက်တဲ့သူနာကမဓမ္မောနိကမတဓမ္မောနသံပိယံဧကကုလတဓမ္မောသဗ္ဗတလောကတတတိယကတဧသေးဝဓမ္မောယတိတံအနိစ္စတာဖြစ်လာပြီးနောက်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတာအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်နေဟာပါဒါလေးနဲ့တွေးလို့ရှိရင်ငါတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးငါတို့မိသားစုတွေမဟုတ်ဘူးလောကကြီးမှာသိဆုံးနေတာတွေအများကြီးတနေ့တနေ့မြို့ကြီးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တနေ့တနေ့ဟိုသုတ်တန်ကနေစောင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တရားလည်းဟုတ်တယ်နေရာလည်းဟုတ်တယ်တော့တနေ့ငါလုံးမှာသုတ်တန်ချတာတွေကိုစုပြီးတော့ဘယ်နိုင်ငံကစည်ရင်လုံးမယ်ဆိုရင်ဘယ်နိုင်ငံကဒီနေ့ဘယ်နှစ်ယောက်သုတ်တန်ပို့တယ်ဘယ်မြို့ကဒီနေ့ဘယ်နှစ်ယောက်သုတ်တန်ပို့တယ်ဆို
စိတ်ရင်တောင်မှကြာစီလုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကိုဗစ်ကာလကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတခြားအချိန်မှာကိုပဲကြည့်အဲ့တော့ဒါတူရောင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလောကကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဒီလိုရှင်းပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာအဋ္ဌဉာဏ်ပွင့်သွားတာသွားတာဒီဓမ္မဗရထဲမှာအနာရဝိန္ဒတိရဲ့တာကာလဝတ္ထုမှာဆိုရင်တရားကိုမှတ်မိအောင်နာမယ်လို့စိတ်ဆိုင်နာတာတောင်မှပဲတရားတို့တရားများရနိုင်တယ်လို့ခေါ်တာနော်မှတ်တာမှတ်မှတ်တာသာနာမယ်ဆိုတာတောင်မှအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သဘာဝတရားကိုစိုက်ထိအောင်နာမယ်ဆိုရင်ဒါတရားသိတာပဲတရားကျင့်နေတာပဲဝိဒါခရုဆိုလဲဒီလိုပဲတရားလေးနာရင်နေဖြစ်သွားတာတရားနာရင်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတရားသဘောနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့အတိတရားဝင်သွားတာပဲဟုတ်အတိတရားရသွားတာသူကလည်းပဲအခုပြောတဲ့အေးဖြစ်ဖြစ်မမြင်လို့ရှိရင်အနှစ်တရားသက်ရှင်နဲ့၎င်းပဲဖြစ်တာပြတ်တာမြင်လို့ရှိရင်တနည်းအသက်ရှိတာကတော့ပိုတန်မှုရှိတယ်ဆိုရရဲ့သတိတော်ရသူကသူတံမိုးတက်တက်သွားတယ်။နောက်တော့သေခြင်းဆိုတာဟာငါနဲ့တင်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူး၊တရားနဲ့တင်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူး၊တမျိုးနဲ့တင်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူး။တလောကလုံးကြီးနဲ့ဆိုင်တာ။တမိသားစုနဲ့တင်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူး၊မိသားစုအလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတာ။အဲ့ဒါလည်းသိလိုက်ရော။သူဟာသဘောပေါက်နားလည်သွားတယ်။သတိခြင်းတရားကိုအာရုံပြုပြီးတော့လောကကြီးရဲ့မတည်မြဲတဲ့အခြေအနေတွေအကုန်လုံးသဘောပေါက်သွားတယ်။သဘောပေါက်သွားတော့ဓမ္မစက္ကုံဝိတော်ရရင်သတ္တဝါဖြစ်သွားတယ်လို့ဓမ္မအမြင်ဓမ္မစက္ခုဓမ္မအမြင်ဆိုတာဘယ်ပုံဖြစ်တာတုံးလို့ဓမ္မစက္ကြာထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲယံကိဉ္စီသဗုဒိယဓမ္မံသဗ္ဗတံနိရောဓဓမ္မဒါဓမ္မစက္ခုဓမ္မအမြင်ဖြစ်ပုံကယံကိဉ္စီသမုဒိယဓမ္မဖြစ်ချင်းရှိဖြစ်ချင်းသဘောရှိတဲ့တရားမှန်သမျှဟာသဗ္ဗတံနိရောဓဓမ္မချုပ်ပြောက်ကွယ်ဆုံးခြင်းသဘောရှိတယ်ပေါ်ထွက်လာခြင်းသဘောရှိတဲ့တရားမှန်သမျှမြောက်မြုပ်ကွယ်သွားခြင်းသဘောရှိတယ်ဖြစ်လာတဲ့သဘောတရားမှန်သမျှပြည့်ချင်းမှအဆုံးသတ်တယ်နော်ပြည့်ချင်းမှအဆုံးသတ်တယ်မွေးဖွားလာခြင်းသဘောရှိရင်သိဆုံးခြင်းမှပဲအဆုံးသတ်တယ်ဆိုရင်ဒီတဘာဝတရားကြီးကိုကြာကြာနာနာမြင်သွားတာဓမ္မစက္ခုအဲ့ဒါမြင်ပုံမြင်နည်းကအဲ့ဒါလို့မြင်တာသို့သောဘာနဲ့မြင်တာတုံးဆိုအနည်းဆုံးသောတပတိမဲ့သောတပတိဖူသောတပန်ဖြစ်သွားတာကိုဓမ္မစက္ခုလို့ခေါ်တယ်တက္ကရာကံဖြစ်သွားရင်လည်းဓမ္မစက္ခုရတယ်အနာကံဖြစ်သွားရင်လည်းဓမ္မစက္ခုရတယ်လို့ဒီလိုသုံးတယ်တရားမျက်စိဓမ္မကိုသိတယ်ဓမ္မကိုမြင်တဲ့အသိဉာဏ်ဖြစ်တာကိုပြောတာလောကကြီးကိုကြည့်တတ်မြင်တတ်သွားပြီပေါ့သဘာဝတရားတွေကိုသိသွားပြီအဲ့ဒီကြတော့မှသူဟာတတော်ဝိညာတတ္တမှာဒီတရားကိုသိပြီးတဲ့အခါကြတော့မှပပိစေအနာဂါရိယသာသနာ့ဘောင်ဝင်ရောက်လိုက်တယ်တဲ့တထာပဝိဇိတသန္တိယုံသန္တိစိနသာသနေသာသနာတော်ဝင်ပြီးတော့ဘေကုဏီဘုရားမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတိုင်းအကျင့်ကြံကြွတ်ကိုအားထုတ်တယ်။နတ်စီရိနေဝကာလိနအရဟတမပပုနေတိတ်မကြလိုက်ပါဘူးတဲ့။နောက်ဆုံးမယန္တာမဖြစ်သွားတယ်။သူဆိုတာနော်အသိဉာဏ်ဤမြင့်တက်သွားပြီယ ahanan ဖြစ်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အဋ္ဌိသုသဝတိဟောမိဒိဗ္ဗာယသောတတတုယတကူမျိုးမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ရလာတယ်ဒိဗ္ဗသောတအဘိညာဉ်ရလာတယ်ပရသိတာနိသာနာမိတတ္ထသာသနာကာရိကာမြတ်စွာဘုရားကိုအဆုံးမရဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမတိုင်းလိုင်းနာကျင့်သုံးလို့သူတော်ဘာစိတ်တွေကိုသိတယ်ပုဗ္ဗေနိဝတ္တသာနာမိအတိတ်ဘဝတွေကိုသိတယ်တိဗ္ဗစက္ခုဝိတော်ရိတံတိဗ္ဗစက္ခုဝိညာဉ်ကိုရတယ်ခေပိတဝါအာသဝေတ္တပိ
ရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာရှိတဲ့အာသဝတရားတွေအကုန်လုံးကုန်စည်ပြီးဝိတုဒ္ဓသိမ့်သူ့နေမှာသူ့စိတ်ဟာလုံးဝစင်ကြယ်ပြီးအငြိစိတ်ကင်းသွားတယ်လူရဲ့စိတ်တွေကခိရိတာတွေနဲ့ရောထွေးညှဉ်းနွမ်းပြီးတော့နေတာလုံးဝခိရိတာတွေကင်းသွားရင်လုံးဝဖြူစင်သွားပြီလို့ပြောတာအဲ့ဒီမှာသူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပရိစိန်တော်မယတ္ထာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးကိုဆက်ပြီးပြီကတံဘုရတ္တသာသနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုသူလိုက်နာပြီးပြီအောဟိတောခရုကောပါတော်လေးလံတဲ့ဝန်တော်ဝန်မှုကိုချပြီးပြီဘဝနိတိသဘုခတာဒီဘဝကနေဟိုဘဝဘဝတွေကိုရှေ့ဆောင်ရှေ့ရွယ်ပြုတ်သွားတဲ့တဏှာကိုလည်းဖယ်ရှားပြီးပြီဆိုပြီးယတ္တထာယပပိစိတာအခရသမနာခာရိယသောမိအထောအနုပတ္တောသဗ္ဗတယဆနဲ့ခေယောသာသနာပေါ်ဝင်ပြီးတော့ဘေကုဏီဝချင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်လုံးဝပြည့်စုံသွားပြီဥတီချက်လုံးဝပြည့်စုံသွားပြီလို့သူတို့ဆွတ်လို့တယ်အထဓမ္မနိရုဒ္ဓိတုပฏิပါณีတသိဝါစာညာနံမေဝိမလံသုဒ္ဓဗုဒ္ဓတိထသဝဟတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်ကြီးရဲ့စွန့်ရည်တတိကြောင့်သူဟာအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တာတို့အကျိုးနဲ့ပတ်သက်တာတို့ပါဒသကားနဲ့ပတ်သက်တာတို့အတိညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာတို့အတိညာနေရာပွင့်လင်းလာခဲ့တယ်အဲ့တော့သူဘေကုဏီဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာတင်္ကာရခုတာအာဟိတဝသုတ္တနာရထိကပိစာရထိယပိစာတတောတံဃာတိကံကတ္တဝလူခန္ဓာရေမိစီဝရဘေကုဏီဘုရားရောက်လာတဲ့အခါမှာတဲ့အမိုက်ပုံနဲ့ပြစ်ထားတဲ့အဝဆသုတ္တမပြစ်ထားတဲ့အဝဆလမ်းဘေးရက်တွေမှာပြစ်ထားတဲ့အဝဆအဲ့ဒီအဝဆတွေကိုစုပြီးတော့သင်္ဃာတိကံကတ္တဝါဆက်ဟပ်ပြီးတော့သင်္ဃာချုပ်တယ်ချုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအကောင်းကိုမသုံးမဲနဲ့ရှားရှားပါးပါးသင်္ဃာပေါ်မှာလောဘမတက်ဖဲနဲ့လူခန္ဓာရိတိစေဝရာခေါင်းမာတဲ့သင်္ဃာကိုသူဝေယုံခဲ့ပါတယ်တဲ့စီနောတသမိကုဏီတုတ်သောလူခစီဝရဓာရဏီဆူတောင်းတာတော့ဆူတောင်းတာပဲဆူတောင်းတဲ့အတိုင်းလည်းလှုပ်ဖို့လှုပ်ထားအောင်အဲ့တော့ဆူတောင်းလို့ရတယ်ဆိုတာတော့ဒါသူဥတီချက်ကိုပြောတာပေါ့ဆူတောင်းလို့ရတာဟာဒီဒီကိဒီခေါင်းမာတဲ့သင်္ဃာဝေယုံကြောင့်ဒါဆိုတဲ့ပြစ္ဆဘအကြောင်းကြီးမဟုတ်ဘူးစိတ်ကအဲ့ဒီပဲကိုရောက်သွားဥပမာရှင်မောကလန်ကတကူရမှာထူးချွန်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာပညာရထူးချွန်တယ်ဆိုတာဆူတောင်းခဲ့တုန်းကလည်းအဲ့လိုဆူတောင်းခဲ့တာဒီဘဝရောက်တဲ့အခါလည်းပဲရှင်သာရိပုတ္တရာကအမြဲတမ်းစဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးတော့နေတာရှင်မောကလန်ကတော့အမြဲတမ်းသမထကျင့်စဉ်နဲ့တကူမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းပြီးတော့နေတာဝါသနာချင်းမတူကြဘူးစိဏဝတိတာဆိုတာလေ့ကျင့်မှုချင်းကြွားသွားတယ်အခုဒီခိတ္တဂေါရဝိထေရီမားလည်းပဲသူလေ့ကျင့်တာဘာလို့ဆိုရင်သင်္ကန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးထူးချွန်တာဒါဟာသူ့ရဲ့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင် specialized ပေါ့နော် specialized လုပ်တာပြောတာဒီဒီဟာကိုပဲသူကလေးပြီးပြီးတော့ကျင့်သုံးတာဖြစ်လို့သူကသပေတိဧရတခံပြီးပရိသတ်သူဝိနယကောမြတ်စွာဘုရားကသူပရိသတ်အလဲမှာခေါင်းမာတဲ့သင်္ကန်းကိုဝေယုံတဲ့နေရာမှာစံပြပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အမျက်ဆုံးလို့မိန့်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးဘုရားနောက်ဆုံးအချိန်မှာနောက်ဆုံးနေ့ရက်မြတ်မှာကိနေသာဇာဘိတမရှံသူမှာကိနေသာတွေအလုံးလောင်မြောက်ဖြည့်ဆည်းပြီးပါပြီဘဝတ္တဝိသမုဟတ္တနောက်ဘဝဆိုရတဲ့အလုံးဖြည့်ဆည်းပြီးပါပြီနာခီဝဗန္နစစ်တော်တောစင်ရိုင်းစင်နကောင်ကိုထုခတ်ထားတဲ့ထူးကျိုးတွေကိုဖြတ်ပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ထွက်သွားသလိုသူလည်းတန်တရားဝဂတ်တွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ထွက်သွားပြီရသော်ပြာဆုံးမတိုင်းအသောကင်းကင်းကွာကွာသူနေရပြီသောကတံဝတ္တမေဝတိယသောဗျာတံသူလာလဲရတာလာကျိုးနှက်လိုက်တာပေါ့နော်ပဋိသမိရာစတတ်သောပဋိသမိရာဉာဏ်၄ပါးကိုလည်းသူရတယ်
ဆလဘိညာဘိညာ6ပါးကိုလည်းသူရတယ်အလုံးဟာသူ့ဘဝလုံးเสียရမကြံလောက်အောင်ပြီးပြည့်စုံတဲ့ဘဝကိုသူရတယ်လို့အိဋ္ဌံသူဋ္ဌံခိတာခောရမိဘိက္ခုနီဣမကထာယောပိသိဋ္ဌာသူရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရက်မှာခိတာခောရမိဘိက္ခုနီမသည်ဒီကာရအများကိုရွတ်ဆိုပြီးတော့သူ့ဘဝစัจ जान ကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့ဟောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ကြီးသုရောရှင်ပြိဋ္ဌာန်ပေါင်းတို့ခိတ္တဂေါရမီထေရီမဟိဘဝနဲ့ပါရမီဘဝနဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရက်များအကြောင်းကိုနိုင်မှတ်သားရတဲ့အခါမှာဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုရရှိပြီးတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်အပံ့အလုပ်တွေကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

ပူဇာစပူဇာနေရနဲ့အေတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံမင်္ဂလာတရားတော်ပါဠိလာရှိစဉ်နဲ့အညီဖျားတရားသံဃာယနာမြတ်သုံးပါအားယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံမိုး၍ရှ िख ိုးဘူးဇော်ဖူးမြော်မှန်လျှော့ကြောကြတဲ့တကိစ္စကာရဝကုသိုလ်ကံစေနာကံတို့ကြောင့်ဒိခတ်သိမ့်အန္တရာယ်ခတ်သိမ့်အနှောက်အယှက်ခတ်သိမ့်ကင်းလို့ငြိမ့်၍မိမိတို့အလိုရှိရာတောင်းတအပ်သောသူများနှင့်ပြည့်စုံကြပြီလျင်သူတော်ကောင်းတရား9ပါးသတိပဋ္ဌာန်တရား4ပါးတို့ကိုကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်မိမိတို့ရာဟုဆဲဝိပဿနာဉာဏ်သည်တစဉ်နဲ့တစဉ်မြင့်တက်ခါကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရာမဲ့ဉာဏ်ဖွဉ္ဉဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိတိတရဏိနသဟအထင်္ဃတမဏဂတံဥဘောတထသီလံတမံယာစာမိအနုဂဟံကတဝါသီလံဒေထမေဘန္တေဒုတိယံပိယဟံဘန္တေတိတရဏိနသဟအထင်္ဃတမဏဂတံဥဘောတထသီလံတမံယာစာမိအနုဂဟံကတဝါသီလံဒေထမေဘန္တေတတိယံပိယဟံဘန္တေတိတရဏိနသဟအထင်္ဃတမဏဂတံဥဘောတထသီလံတမံယာစာမိအနုဂဟံကတဝါသီလံဒေထမေဘန္တေယမဟံဝရမိတံဝရေထ

နိသာဂိတာဝါဒိတာဝိတုကဒတနာမာလာကန္ဒဝိလေပနဒါရဏမန္တနာ

ပုံညံအာတဝက္ခယံဝဟံဟောတုဣဒံမေသီလံနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုဣမာနိတိတရဏေနသဟအထင်ကဓမ္မနကတံဘောတထသီလံဓမ္မံသာရုကံကတ္တဝါအပမဒေနတံပါတိထသုဒ္ဓနာဆောင်ဖို့ဆိုရဝိ

ရာဖြစ်စင်မာမှန်စွာရှုရပါသည်တည်ဖြစ်ခိုင်းမရှုယုံနံစု

င်ဖြစ်တိုင်းမရှုယုံနံစုဆွဲမှုကင်းပြောက်သည်မမြဲစင်းရဲ့

ဝိပဒနာရှုနိမုဒေစီတိသိထာယမိအေးဒါတို့ခေါ်တဲ့ဒါတို့ဒါတို့ဒါတို့အေးဒါနာရောနေ2580နှစ်ကောလာတကေ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်9ရက်ခရစ်နှစ်က24/5 2026ခုနှစ်တနင်္ဂနွေနေ့စင်ကာပူနိုင်ငံစိတ်ညွန်ကျွန်းမင်း73ချိန်မြောက်ကျင်းပသောမာစီဝိဝဒနာအလုပ်ပေးတရားစခန်းပွဲ9ရက်ဤဒုတိယနေ့နံနက်8:15မိနစ်မှာဟောကြားအပ်သောအာထုတ်ရာမှာတည်ဝောင်းစရာဆိုတဲ့တရားတော်ဒီမှာအခုယောဂီအဟောင်းတွေလည်းပါတယ်ယောဂီအသစ်တွေလည်းပါတယ်အဲတော့အသစ်ဆိုတာတော့ဒီမှာအာထုတ်တာအခုမှအာထုတ်တဲ့သူပေါ့တခြားစခန်းပွဲတွေမှာတော့အာထုတ်ဖို့မှအဲ့တော့အခြေခံကစပြီးတော့နည်းနည်းပြောဝိပဿနာတရားကိုအာထုတ်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နားလည်ထားပါဠိလိုတိုက်ရိုက်ကတော့ဝိရအထုပေါ့ပတ္တကရှုတာအထုရှုတာဆိုတော့တိုးနေဘာတွေကိုရှုရမှာလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုရှုရဘာကိုရှုရမှာလဲခန္ဓာလို့ပြောလိုက်ရင်ရုပ်ပါမယ်နာမ်ပါမယ်ဓာတ်ပါမယ်အာယတနအစသည်ဖြင့်တန်ရာတန်ရာပေါ့အတူချုပ်ကတော့ခန္ဓာ၅ပါးဟာယုံတဲ့နံပဲယုတ်ကတပါးနံက၄ပါးပေါ့အဲ့တော့ယုတ်ပြတိုင်းရှုရမယ်နံပြတိုင်းရှုရအဲ့နံမှာဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်၄မျိုးထက်ကွဲမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတာယုံတဲ့နံမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းသိအောင်ရှုတာဝိပဿနာပဲဦးဇင်းပြန်ပြောပါဝိပဿနာဆိုတာယုံတဲ့နံမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းသိအောင်ရှုတာပါလေဝိပဿနာအဲဒါရှင်ပြမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကရှေ့ရဖြစ်ပြနောက်ကမဲ့လို့ပြောတယ်ရှေ့သေးကိုနောက်သေးနဲ့ကြည့်လို့ပြောတယ်အရှင်ပြပြောတဲ့ယုံနံဖြစ်တိုင်းရှုတာနဲ့မတူဘူးလို့ထင်ပါစို့လို့ရှေ့ရဖြစ်ပြနောက်ကမဲ့ဆိုတာရှေ့ရဖြစ်ပြီးပြတာခန္ဓာ၅ပါးယုံနံ၂ပါးပဲနောက်ကမဲ့ဆိုတာဘာကိုပြောတော့ဖြည့်ကြည့်ပါဒီတန်းမှာလဲမိုးကောင်းကြီးနဲ့အာထုတ်ခုတဲ့သူတွေပါမှာပဲဦးစင်းကဟောစင်မှာနားလည်ပြီးတော့လုပ်ငန်းစင်မှာဘာလို့အမှန်မသိမှာဆိုလို့နည်းနည်းအသေးစိတ်ရှင်းပြကြည့်တော့ချင်းမိုးကောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကရှေ့ရဖြစ်ပြနောက်ကမက်ဟုတ်ပြီဒါသူတော်ကတို့ကြားဘူးနေတာပဲအဲ့တော့ရှေ့ရဖြစ်ပြဆိုတာဘာတွေလဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့နှစ်ပါးဒါဖြင့်ယုံနဲ့နံပဲပေါ့ဒါပြင်မေးမဲ့နောက်ကမဲ့ဆိုတာဘာကိုပြောတော့အေးဘောကိုကိုကိုကိုစိတ်ထဲမှာထင်တာပြောကြည့်လေဘာဖြစ်လဲဒါဆောင်ဝဲစစ်တာမှမဟုတ်လားနောက်ကမဲ့ဆိုတာအဲ့ဒီယုတ်တိနံနေပြစုတ်ပံတက်တဲ့ပါလေဖြစ်နေတော့တိတဲ့စိတ်ကိုပြောတာဒါကိုပြောတော့အရှုညံလို့ပြောရင်လေအရှုညံပေါ့မဲ့နဲ့ပြောတော့

ပေါ်တာကိုဘာဖြစ်တာလဲသိရမယ်အခုကပေါ်တာကိုမဖြစ်ဘူးဟဲ့လားပြက်ပြက်သွားတာပဲသူကလည်းပြောနိုင်တယ်ကြတော့စိတ်ကထင်တာဖြစ်တာများတယ်ပေါ့ရောမလို့ရှေးရဖြစ်ပြက်ဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံ၂ပါးနောက်ကမဲ့ဆိုတာကအဲ့ဒီယုတ်ဒီနံနေဖြစ်စဲဖြစ်ခိုက်ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲတဲဖြစ်စဲဖြစ်ခိုက်အတူတူပဲဝိပဿနာမှာအဲ့ဒီစကားလုံးအရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါဟာယုတ်ပဲဒါဟာနံပဲလို့နှလုံးသွင်းလိုက်တာနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ပြစ္ဆုတ်ပန်မတည့်ဘူးအဲ့ဒါစင်ញင်တယ်လို့ခေါ်တယ်ရှုမှတ်တာမဟုတ်မစင်ញင်အောင်လို့ဥစဉ်မပြောမရှိနိုင်မမှတ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာအစဉ်ကြီးရမှာဥပမာလောကဓာတ်တွေနဲ့ကြုံပြီးစီဝါလည်းပြအိမ်ကလည်းမီးလောင်ဟုတ်လားအမျိုးသားလည်းဆုံးကလေးတွေကလည်းနေမကောင်းကို့မှာလည်းအကျွေးတွေကတင်ဆိုအဲတွားပြီးရှိရဖြစ်ပြနောက်ကမဲ့လို့လို့မရဘူးအဲ့ဒါစင်ញင်ရတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဩဒါအတိတ်တွေကအကုသိုလ်တွေကြောင့်ပဲဖျားတော်ခံရသေးတာပဲတို့ဖျားမြေမုံလောက်တော်ရှိတာမှမဟုတ်တာတို့လည်းခံမှာပေါ့ဒါတွေအကုန်လုံးကအကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အေးဒီနေ့ကစပြီးငါအကုသိုလ်မလုပ်ဘူးဟေးအဲ့လိုနှလုံးသွင်းလိုက်ရင်နည်းနည်းမတက်တာဘူးလား။အဲ့ကြောင့်မို့လို့စင်ကျင်နာကမရှုမမတ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာဗာပြရမှာလေ။စင်ကျင်ရမယ်။အခုကတရားထိုင်ပြီဆိုရင်ရှုမှတ်ဖို့ကအဓိကပဲ။အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်။ကဲတော့ပြီ။ရှေးရဖြစ်ပြနောက်ကမဲ့ဆိုတာရှေးရဖြစ်ပြဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးယုံနံ၂ပါးနောက်ကမဲ့ဆိုတာအဲ့ဒီယုတ်ဒီနံနေဖြစ်စဲဖြစ်ခိုက်ပြစုတ်ပန်တက်တဲ့ဗာဖြစ်တာလေ။တိတာ။တိတယ်လို့ပဲပြောပြောရှုတယ်လို့ပဲပြောပြောမှတ်တယ်လို့ပဲပြောပြောအတူတူပဲ။အဲ့ဒါကိုနောက်ကပါလေမက်ဗာမက်လဲဆိုတော့အေးအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်နေတစ်စင်းနဲ့တစ်စင်းအားကောင်းသွားပြီးတော့ကြာတာမှသောတာပတ္တိမက်ဒီမှာကပြစ္ဆုတ်ပန်တက်တက်သိတာသောတာပတ္တိမက်မဟုတ်သေးဘူးဟလာဒါကိုတရင်ကနိဗ္ဗာန်ပြောလေပြောလို့တော့ရတာပေါ့ဗျာကိလေသာကုံနာဟာနိဗ္ဗာန်လို့ပြောထားတော့ပေါ်လာလေးကိုမှတ်တဲ့အချိန်မှာမှတ်စိတ်ထဲမှာသတိတရားဝိရိယတမာရီပညာဒါတွေပါနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟလာတရင်ကဘာဖြစ်တာလဲအနိဗ္ဗာန်ဒီလိုပြောရင်လည်းပြောပေါ့အရေးကြီးတာကဘာလဲဆိုတော့ရှေးရဖြစ်ပြက်ကယုံနဲ့နှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးနောက်ကမဲဆိုတာအဲ့ဒီယုတ်တည်နေတဲ့ဖြစ်စေပြက်ခိုက်မှာပြစ္ဆုတ်ပန်တက်တဲ့တိတယ်ပါလေစိတ်ကလေးကိုပြောတာဒါဝဘဲအရှုညာလို့ပြောလဲအရှုညာပေါ့သစ္စာနဲ့ပြောတော့ဒါမကသစ္စာပေါ့အဲဒါကြောင့်ရှေးရဖြစ်ပြက်နောက်ကမဲဆိုတာလဲရှေးရဖြစ်ပြီးပြက်တာလဲယုံနဲ့နံပဲနောက်ကတိတာလဲနံတရားပဲဆိုတော့ယုတ်တည်နေတဲ့ဖြစ်တိုင်းရှုတာနဲ့သွားပြီးမတူဘူးလားအဲစကယ်လုံးမတူခြင်းနေမဲ့သဘောကတော့ဘာဖြစ်တာလဲအတူတူပဲကဲဝေဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးကတတိသေးတိတတိသေးတိဆရာတော်ကြီးကကြတော့ရှင်းတယ်ဘုံကျင်းဝိပဿနာဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားကရှင်းလွန်အားကြီးလို့ကိုလိုက်နာဖို့မလွယ်ဘူးဖြစ်တတိသေးတိတတိသေးတိတဲ့ဝင်လေထွက်လေဒီနှာသီးပြားမှာပါလေထိတိုင်းပဲတိပါတဲ့ကျန်တာထွေးလီကလေးဘာမှမလုပ်ပါနဲ့တမာရီကကောင်းလာရင်တစ်ခေါလုံးဖြစ်ပြီးပြတ်တာပါလေတိရပါလိမ့်မယ်ဒီတဲ့ရှင်းတဲ့တရားတော့မရှိဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကတရားဟောတဲ့အချိန်မှာတောင်မှဝင်လေထွက်လေကနေတတိပါလေမလွတ်ဘူးတဲ့ကြီးညိုကောင်းတာဦးဇင်းတို့အခုပြောနေတာပြောရမယ့်အကြောင်းတရားကိုစဉ်းစားလိုက်တာတော့ဝင်လေထွက်လေဘာမှတော့မသိဘူးဟုတ်ပြီလားအဲအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကဒီဘာပဲလှုပ်လို့ဒီနာသီးဖျားနေပြီးတော့တတိပါလေမလွတ်ဘူးတဲ့ဟာတမာရီတော်တော်ကိုကောင်းရမယ်ဝရိယလည်းတော်တော်ပါလေကောင်းရမယ်အခုတော်တော်ကောင်းတို့ဒီမှာဘယ်နှချိန်ရှိပြီလဲမှတ်နေတာပဲကြာတင်မောတန်နေမကြအောင်လားအဲ့တော့ဒီမှာဘလောက်ပဲဖောင်းနေပိနေထိုင်နေတိတယ်မှတ်မယ်စိတ်ကအဲ့ဒီကိုမရောက်ဘူးလားအေးဒါဖြစ်ရင်တတိသေးတိတတိသေးတိဆိုလွယ်ပါမလားအဲဒါဦးဇင်းပြောချင်တာပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတော်ကြီးကိုကြည်ညိုလို့ကိုကလိုက်ပြီးအားထုတ်လို့တော့ရတယ်။ကိုရဲ့ဝိရိယကဆရာတော်ကြီးရဲ့ဝိရိယမျိုးကိုမှတ်မိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီနိလန်းဟာမိမိနဲ့အဆင်ပါလေ။မပြေနိုင်ဘူး။ဒါကိုပြောချင်တာပါ။အဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကတတိတဲ့တိတတိတဲ့တိဆိုတော့ဝင်လေကယုတ်တရား၊တိတာကနန္တရား။ဒီတဲ့နည်းနည်းလေးချက်မယ်ဆိုရင်တတိတဲ့တိတတိတဲ့တိမှာအခုတတော်ကတော့ဦးဇင်းကိုမြင်လား။အေးမြင်တာဒီငါကြည့်လို့မြင်တာလားမြင်ရမယ့်အကြောင်းတရားရှိလို့မြင်တာ။ကဲရွေးရောင်းနေဖြစ်ပါအောင်မြင်ရမယ့်အကြောင်းတရားဘယ်နှခုလဲဟမ်လေးခုနံပါတ်1မျက်စိအကြည့်ကောင်းနံပါတ်2ကမျက်စိကန်းတဲ့လူကဘယ်တော့ပဲကြည့်ကြည့်မြင်ကြအောင်နံပါတ်1အလင်းအောင်ရှိရနံပါတ်2ကနံပါတ်3ဒီနေရာမှာကြည့်ကြအစင်းပါလေရှိရဦးစင်းထိုင်နေလို့ဦးစင်းကိုမြင်တာထိုင်နေမြင်ကြအောင်ဒါဖြင့်ကြည့်ကြအစင်းရှိရကြည့်ရအစင်းလည်းရှိပါတယ်အလင်းအောင်လည်းရှိပါတယ်မျက်စိအကြည့်လည်းကောင်းပါတယ်တခါတလေနေ့လယ်ကြောင်တောင်ကြီးမှာလမ်းသွားရင်းနဲ့ခလုတ်တိုက်တာမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒီမှာကြည့်မျက်စိအကြည့်လည်းကောင်းတာပဲအလင်းအောင်လည်းရှိတာပဲခဲဆိုတဲ့အစင်းလည်းအဲနှလုံးမသွင်းဘူးတွေးကျင်တာတွေလျှောက်တွေးပြီးတော့လမ်းလျှောက်တာအဲ့တော့ဝင်တိုက်ရောဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့နှလုံးသွင်းစိတ်ကလည်းပါလေရှိရမယ်ဒါဖြစ်ရင်ငါကြည့်လို့မြင်တာလားအဲ့ဒီအကြောင်းအရာ၄ခုနဲ့ပြည့်စုံလို့မြင်တာလားဒါပြင်ငါဘလောက်ကြည့်ကြည့်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးခုတည်းတစ်ခုချွေယွန်းသွားရင်မြင်စရာအကြောင်းအဲ့ဒါတက်ကတည်းကပြုတ်တာပေါ့ဗျရိုးလေးပါပဲ
ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့မျက်စိအကြည့်ကောင်းရမယ်အလင်းအောင်ရှိရမယ်ကြည့်ရအစင်းကလည်းရှိရမယ်နှလုံးသွင်းစိတ်ကလည်းရှိရမယ်ကဲအဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲရုပ်တွေနံနေပဲလေဒါဖြစ်ရင်တတိယတိတတိယတိမှာအစင်းနဲ့မျက်စိအကြည့်နဲ့ဗာလေထိတာကိုသိရမယ်ကဲအမှန်တိုင်းဖြည့်စမ်းမှာအခုဦးစင်းကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာအစင်းနဲ့မျက်စိအကြည့်နဲ့ထိတာကိုသိတာလားဘုံကြီးလို့သိတာလားအေးအဲ့တော့ဟောစင်မှာတော့ဟုတ်လားဗာလေဖတ်တာပြည့်စရာဝေဒနာပဲဝေဒနာတော့မြာသိန်းတော်မှာလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်လောက်ကတရားဟောပြီးတဲ့အချိန်ယောဂီတယောက်ကလာလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတို့ပိဋကသမုပ္ပါမှာဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာလို့ပြောထားတာပဲဘာဖြစ်လို့အရှင်ဘုရားဝေဒနာကနေစမှတ်ခံရတာလဲတဲ့ဖတ်တာကနေမှတ်လို့မရဘူးလားရပါတယ်လို့မှတ်တယ်ဆိုတာကသူတော်ကောင်းတို့မတိဘဲနဲ့မှတ်လို့ရပါတိမှာပါဖြစ်တာလေအခုသူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမျက်စိအကြည့်နဲ့အစင်းနဲ့ထိတာကိုမသိရင်မှတ်နိုင်ကြအောင်အေးအဲ့တော့ဟောစင်မှာဖတ်တဲ့ပြစရာဝေနာဆိုတာမှန်ပေမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာထင်ရှားတာပဲစပြီးပါလေအေးအဲ့ဒါလေးတွေယူတတ်အောင်ယူကြဦးစင်းတို့အတွက်ကတော့အဲ့ဒါလေးဒါအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီလားဝိပဿနာမှာအခြေခံအရေးကြီးတယ်သူတို့ကတော့အဲ့အခြေခံမှာပိုင်လို့ရှိရင်အထက်ကိုတက်ရင်အဲ့ဒါပြိုမယ်ဖောင်ဒေးရှင်းမခိုင်ဘဲနဲ့အထက်တော့ငလင်လှုပ်တော့ပြိုတော့ပေါ့ဗျအဲ့လိုပဲဒီအခြေခံမှာပိုင်ဘဲနဲ့အထက်တော့သောတာပန်တရားခံနေတော့ဖြစ်နေတော့ပေါ့လောကဓာတ်နဲ့ကြုံတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာရင်မရှိတော့အဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်တော်ပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာအခုမျက်စိအကြည့်နဲ့အစင်းနဲ့ပါလေထိတာကိုမသိရင်မှတ်လို့မရဘူး။ဘာလို့သိလဲ။ဖုန်ကြီးလိုပဲပါလေ။သိရင်အဲ့ဒီအစင်းကိုပဲမြင်းနဲ့မှတ်အောင်။ပယ်လို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဒီဝိပဿနာညံတော့ပါလေမဖြစ်သေးဘူး။ဒီလိုယူပါ။နှမလို့ချင်းမြင်းနဲ့ခလေးတိခွေးတိဘာမှညံမဟုတ်ဘူးဆိုတော့စိတ်တကြွားသွား။ဘယ်ကိုယ်တမာဒီကဟိုမြင်လိုက်တာနဲ့ပရမတ်ကိုထွေးရင်းသီးလောက်တဲ့တမာဒီမရှိရင်ပြည့်ညက်တင်အောင်ပါပဲ။ဟောစင်မှာတော့ဟုတ်ပါတယ်။ဝိပဿနာဟာပြညက်ကိုမရှိရဘူးဘာလို့ရှိရမှာလဲအဲပရမတ်ကိုရှိရမှာဒါဟောစင်လေဟောစင်ကအခုဦးစင်မဲညံဖုန်ညံရဟန္တာဖြစ်တည်ဟောလိုက်ရင်အခုမိနစ်ပိုင်းအတွင်းနဲ့ပြီးတယ်ဟုတ်ပြီလားလုပ်ငန်းစဉ်ကကြတော့မှတီလာတွေလုံချောင်းထိန်းရတယ်တမာရီဖြစ်အောင်ပါလဲရှုမှတ်ရတယ်တမာရီဖြစ်တာတော့မှ9ရက်အတွင်းမှာတမာရီအဆင့်ရှိတဲ့ယောဂီတော်တော်နေတယ်ဦးစင်တို့ရှာတော်နေရ၈နှစ်ဦးစင်တပါးတည်းအခု12နှစ်ရှိပြီအနှစ်20ရှိပြီစကံမဖွင့်လာတာမြင်နာကိုရှုတဲ့အခါမှာတမာရီမရှိခင်မှာဘယ်လိုသိတယ်တမာရီရှိတော့ဘယ်လိုသိတယ်အဲ့ဒီတမာရီကနေပညာကိုဘယ်လိုကူးသွားတယ်လို့ရှောက်တဲ့ယောဂီတယောက်မှမတွေ့ဘူးသေးဘူးဒါအမှန်တိုင်းပြောတာပဲမြင်တဲ့ပုံမှာဟလာရှောက်တာကြားတဲ့ပုံမှာလည်းရှောက်တာစားတဲ့ပုံမှာရှောက်တာနည်းနည်းရှိသေးတယ်လက်တွေ့ပဲပြောပါမယ်မနေ့ကအခုဦးစင်၈ပါးသီလပြည့်ပြီးသွားပြီမူသာဝါဒဝေဒာမနိတိတ်ခဗရံတမာရီရမီပါတယ်မဟုတ်လားအေးဒါတော့မညာနဲ့အမှန်တိုင်းဖြေမနေ့အိယာကထခဲ့တဲ့ကမြင်နေကြားတယ်ကြားတယ်လို့ဆယ်ကမှတ်တယ်လို့လက်ညိုးထောင်တယ်ခေါင်းမခါနဲ့လေလက်ညိုးပဲထောင်ခိုင်းတာပြောကဲကြည့်အခုတယောက်မှမရှိဘူးဟိုယောဂီ200လောက်ရှိတယ်ဦးစင်းပြောတာသဘောပါပြီလားဟုတ်ပြီနော်မှတ်တော့မှမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုအခုဦးစင်းပြောနေကင်းညဆရာတော်တရားဟောတဲ့အချိန်မှာနမုတ်ထားလိုက်ပါတော့နှစ်ဖြင့်ကတီလပြပြန်ပေးတဲ့အချိန်ကြတခါဖြတ်ထက်မေးမယ်အဲ့ဒီအချိန်အထိကိုမှတ်မှတ်တဲ့ယောဂီဘာဖြစ်တာလဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်တယ်မှတ်တော့မှမဖြစ်လို့ရှိရင်မြင်တဲ့အပေါ်မှာသိစရာအကြောင်းမရှိရင်အဲ့ဒီပုံမှာပညာဖြစ်မှာလားကိလေသာဖြစ်မှာအခုပဲကြည့်လေမနေ့3နာရီတော့ကြာထကြတာဗျာအခုပဲဘာဖြစ်တာလဲ7နာရီခွဲဆိုတော့ဘယ်လောက်ကြာသွားလဲ9နာရီလောက်ကြာသွားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီ9နာရီမှာလက်တစ်ဖြစ်မှာစိတ်ကဘယ်လောက်ဂရေတသိန်းအဲ့တော့မရှုမမှတ်ပဲနဲ့နေလိုက်တာဒီသူတော်ကောင်းလို့ပညာဖြစ်လာလားတဏမာနာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာအဲ့ဒီတဏမာနာဒိဋ္ဌိကတစ်စက္ကန့်မှာဘယ်လောက်ဖြစ်တာဒါဖြင့်9နာရီဆိုရင်တစ်စက္ကန့်ဆိုတော့1မိနစ်ကို60တနာရီကို3600 3600ကို9နဲ့ဘာဖြစ်တာလဲမြောက်96353 185 385 3500ဘာတွေလဲဆိုတော့ဂတိပေါင်းဦးသိန်းပြောသဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒါဒီကဒီတိုင်းနေမှာလားကံဖြစ်မှာကံဖြစ်ရင်ဒီတိုင်းနေမှာလားအကျိုးပေးမှာအကျိုးပေးရင်တခြားရမှာလားခန္ဓာရမှာခန္ဓာရရင်ဆင်းရဲချမ်းသာလားဩနာသေးလားအေးပြီးရောအဲ့ဒါနဲ့မြန်ဘယ်လိုလုပ်တရားရမှာနည်းနည်းပေါ်ပါလဲနှလုံးသွင်းရောင်းလို့ဦးစင်းတော့မြင်မြင်နဲ့မှကြားကြားရပါလေမှန်မှမဲ့ပဲမနေနဲ့တော်ရုံတန်ကိုစကန်းဝဲနေမှာမြင်တာကြားတာမှတ်ကိုမှတ်မှခိုင်းဦးဦးစင်းတို့သိရသလောက်ဆိုအဲ့မြင်တာကြားတာမှတ်မှခိုင်းတော့မြင်တဲ့ပုံမှာလည်းငါမြင်နေဖြစ်တော့မယ်ကြားတဲ့ပုံမှာလည်းငါကြားတယ်ဖြစ်တော့မယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ထိုင်တာကတနေ့မှာ9နာရီပဲထိုင်တာလေ24နာရီကိုဗရန်ဒာကြီးပဲထိုင်တာလေ9နာရီပဲထိုင်တာလေအဲ့တော့အချိန်9နာရီမှာလည်းမှတ်နိုင်တဲ့အချိန်ကတော်တော်ဘာဖြစ်တာလဲနေတယ်တမာရီရှိလို့ပညာဖြစ်တဲ့အချိန်ကအမတန်နေတယ်ဒီမှာကြည့်အောင်များအဲ့ဒီ9နာရီမှာဖြစ်သွားတဲ့ဘဝပေါ့ကဲဒါဖြစ်ရင်စဉ်းစားကြည့်အောင်အာမထုတ်တာလည်းမဟုတ်အာထုတ်တယ်မဉဏ်ဖွဉဏ်ရပါဖြေပါရမလားအေးမရတော့အာမထုတ်တာလည်းမဟုတ်အာလည်းထုတ်တယ်ရသလားဆိုတော့လေမရဘူးဘဝကိုအချိန်နဲ့တိဆောက်ထားတာ
အချိန်ကုန်သွားတယ်ဆိုတာသေဖို့ပါဖြစ်တာလေနီးသွားတာအဲ့တော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်တရားရရင်မကောင်းဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အတဏ္ဍာန်လုံးကျူးစားပြီးမှတ်ကြအခုကအဲ့မြင်တဲ့ဘောမှာရှောက်တာကြားတဲ့ဘောမှာရှောက်တာဥစဉ်တို့မတွေ့ဘူးစေဘူးကြားတယ်ဆိုရင်များသောဖြင့်အတန်စီဘောပဲရောက်သွားတာများတယ်ဒီနားကြီးကနေစိုက်ပြီးမှတ်တဲ့ယောဂီတော်တော်ပါဖြစ်တာလေနေတယ်ဟောခြင်းမှာလုပ်ငန်းစဉ်မှာအတန်ကိုမှတ်တဲ့အခါမှာတိုးတာလည်းမရှိဘူးကျဲတာလည်းမရှိဘူးနီးတာလည်းမရှိဘူးဝေးတာလည်းမရှိဘူးအထက်လည်းမရှိဘူးအောက်လည်းမရှိဘူးကြိုက်တဲ့အတန်လားဒီကိုထိပြီးမှကြားသိစိတ်ပါလေဖြစ်တာဒါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီနောက်ကိုလိုက်ရမှာလားဒီကစောင့်ဖမ်းရမှာလားအဲ့ဒါမေးလို့ဖြေတာလက်တွေမှာအတန်နောက်လိုက်တာများတယ်ဥစဉ်ပြောတာသဘောပါပြီလားဒါဖြစ်ရင်ကြားတာလေးကိုမှတ်တာတောင်မှအစီအစဉ်မကြသေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပေါ်မှာညံဖြစ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဒါဖြစ်ရင်သူတော်ကောင်းတို့မှာတနေ့ကိုမမြင်တဲ့အချိန်မှကြားတဲ့အချိန်မှရှိသလားเออเนเน่บัวละနှလုံးသွင်းကြအောင်အဲ့ဒါနုံမလို့ချင်းဟာ9နာရီအားထုတ်ရတာပင်မန်းလိုက်တာအဲဘယ်ပင်မန်းနေခဏနေပါအောင်ဒီမှာကြည့်ပါအောင်မှတ်တဲ့အချိန်နဲ့ကိရိတာဖြစ်တဲ့အချိန်ကမျှမှာမမျှအဲ့ဒီမမျှတော့မနစ်ကလည်းအားထုတ်တာပဲဒီနေ့လည်းပါဖြစ်တာလေနောက်နေ့လည်းအားထုတ်အောင်ပါပဲသို့တော်လည်းဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တရားနာလို့ဘဟုတုရတွေသာများလာညံကမဖြစ်ဘူးညံမဖြစ်တော့တကယ်တကယ်လောရံနဲ့ကြုံတော့မြေပေါက်ကြီးငယ်ပါလေကြတော့ပဝန်းကျင်ကဲရတာပေါ့ဗျအမလေးကြည်စမ်းပါဦးနေတိုင်းသွားပြီးအားထုတ်နေတာအခုဖြစ်နေတာကြည်အောင်ဆိုတော့သေရောအဲ့ဒါဦးသိန်းဘောကသဘောပါရလားဒါဖြစ်ရင်ဒီတိုင်းနေရာမှာလားမြင်တိုင်းကြားတိုင်းမှတ်ရမှာအေးအဲ့မြင်တာကြားတာတွေကတခြားတွေလားရုပ်တွေနန်းနေလားအေးတရားမလို့ရုပ်နံဖြစ်တဲ့အတိုင်းရှုတာဝိပဿနာပဲတရားဝေဘူးဆရာဖျက်ရတတိတတိတတိတည်းစီဆိုတာမျက်စိအစင်းနဲ့မျက်စိအကြည့်နဲ့ထိတာကိုသိရမယ်မသိနိုင်ဘူးအတန်နဲ့နားကြည့်ထိတာအဲ့ဒါတော့တမာရီရှိရင်သိနိုင်တယ်အဲ့ကြောင့်လဲဆိုတော့တကယ်တမာတိရှိတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအတန်အနာအချီကိုလာနေတာကိုဘာဖြစ်တာလဲညံနဲ့ပိပိုင်ပိုင်ပိုင်နဲ့မြင်ရတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။စားတဲ့အခါမှာအရသာနဲ့ရှားခြင်းနဲ့အခုမနက်ကမထီဘူးလား။မနက်ကအခုဒီစွန်ညောင်းကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာဘာကြွေးမှန်လဲဆိုတာသိလား။ဘာလို့မသိရ။ဦးဇင်းတို့သိပါတယ်ဗျ။မွင်းကနန်းကမွေးတာဟုတ်တယ်မလား။မမွေးဘူးလား။အဲမွေးတော့အဲ့ဒါဘယ်လိုသိသွားတာလဲ။မွင်းကနန်းအဲ့ညံဖြစ်လား။ဒါပြန်အဲ့လိုတီးလိုက်တာမှတ်လို့တီးတာလားမှတ်မှတ်ဖဲနဲ့တီးတာအေးအဲ့ဒါလေးတွေကိုပြောချင်တာမှတ်လို့တီးမှညံဖြစ်တယ်ညံကအစွဲကိုပြုတ်စေတယ်မှတ်မှတ်ဖဲတီးတာညင်ဖြစ်တယ်ညင်ကအစွဲကိုအားပေးတယ်ခွေးတွေနွားတွေဟာစားရင်စားတယ်လို့မသိဘူးလားတီးတယ်လေသွားရင်သွားတယ်လို့မသိဘူးလားသူတို့တီးတာမှတ်လို့တီးတာလားမှတ်မှတ်ဖဲတီးတာမှတ်မှတ်ဖဲတီးတော့စွဲတာပေါ့ဗျဦးသိန်းပြောတာသဘောပါပြီလားအေးဒီလောက်အနံ့ကြီးထင်ရှားနေတာတော့မှတ်မှတ်ဖြစ်ဘူးဗျာဘာသာမွေးငါလို့သွားသေးတယ်။သူများပြောတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကိုကိုပြောတာပါ။ဟုတ်ပြီလား။အေးအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျ။ကဲပေါ်တာကအနံ့ဗျာ။ဟုတ်လား။ဒီမှာတိတာဘာဖြစ်တာလဲ။မွေးငါဆိုတော့ညံဖြစ်သလား။မဖြစ်ဘူးလေ။တရားအမထုတ်တော့ကလည်းမွေးငါနဲ့ရလို့မွေးငါနဲ့လို့တိတာဘာညံဖြစ်မှာလဲဗျ။အားထုတ်တော့လည်းမွေးငါနဲ့ရလို့မွေးငါနဲ့တိတယ်ဆိုရင်ညံဖြစ်ပါဦးမလား။အဲ့ဒါမှတ်လို့လားမမှတ်လို့လား။အေးမှတ်တာတော့မှမွေးငါနဲ့လို့ပဲတိသေးတယ်။ဟုတ်ပြီလား။ပေါ်တာရဲ့မှတ်တာရဲ့တိတာရဲ့မှာတိတာအရေးကြီးတယ်။ဘာအရေးကြီးတာလဲ။ပေါ်တာကအခုအနံ့ပေါ်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်မှတ်တာကဘာဖြစ်တာလဲတိတယ်တိတယ်ပဲမှတ်တထားနန်းနေနန်းနေပဲမှတ်တထားဘာလို့သွားတိလဲမွင်းငါလို့ပဲတိတယ်ဆိုရင်ညံဖြစ်ကြအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီအနံ့ကလေးတွေပေါ်တာပျောက်တာတိမှမမြဲတာကိုတိမယ်အဲ့ဒီပေါ်တာပျောက်တာတွေဇက်တိုက်တိမှဆင်းရဲတာကိုပါလဲတိမယ်အဲ့လိုဇက်တိုက်ဖြစ်နေတာကိုယ့်လိုတိုင်းဘာတစ်ခုမှဝင်ပါလို့ပါလဲမရမှာအနတ္တကိုတိရရောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဝေးကြီးကြံသေးတယ်ရောင်းလို့သူတော်ကောင်းတို့မှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်ပါကဲပြန်ကောက်မယ်ဝိပဿနာဆိုတာယုံတဲ့နံမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းသိအောင်ရှုတာဝိပဿနာဟုတ်ပြီ။ကဲအခုသူတော်ကောင်းတို့ဒီမှာပြင်နိုင်ကမ္မထံဘယ်နှခုပေးထားလဲ။နောက်ခုဖောင်းပင်ရဲ့တိုင်းဒီဒီမှာလည်းဝင်လေထွက်လေမှတ်တဲ့လူတွေရှိရင်ရှိမှာပေါ့ဗျာ။ဒါအဲ့ဒါတော့ဥစဉ်ထက်မပြောတော့။နောက်ကိုရင်ကိုရောက်မှကိုစိတ်တိုင်းကြမှတ်ပေါ့။လောလောဆယ်ဒီမှာတော့ပြင်နိုင်ကမ္မထံဒီနှခုပေးထားတော့ဒီနှခုကိုနည်းနည်းလေးကြိုးစားပြီးမှတ်ကြည့်ပေါ့။ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကဖောင်းတဲ့ပင်တွေကရင်ကျက်တဲ့လူမူရတဲ့လူနှလုံးရောဂါရှိတဲ့လူမမှတ်ပါနဲ့မှတ်လာလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးအချိန်ရလာနဲ့နှလုံးခုန်တုံးနေရာလဲမြန်လာတဲ့မူလာတဲ့ကြောင့်မို့လို့ထိုင်ထိကိုမှတ်မယ်အဲ့တော့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်ပြင်နိုင်ကမ္မထမ်းပါလေနှစ်ခုပေးထားတယ်ကဲမေးမယ်ဝိပဿနာကယုံနံဖြစ်တိုင်းရှိတာဝိပဿနာလို့ပြောရတဲ့အခုဖောင်းတဲ့ပိန်တယ်မှတ်တဲ့အခါမှာယုတ်ကဘယ်ဟာကိုပြောတာဖြေယောဂီအဟောင်းနေဖောင်းတာကိုပြောတာမလုံးနဲ့ဖောင်းတာကစကလုံးဖောင်းတာရုပ်လည်းမဟုတ်နာမ်လည်းမဟုတ်ဘူးအေးအဲ့ဒီဖောင်းတာဘာလို့ယဉ်ညွတ်တာလဲဆိုတော့လှုပ်ရှားတာကိုယဉ်ညွတ်တာလှုပ်ရှားတာဒီတခြားလားရုပ်တရားလားအေးဒါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီလှုပ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းသိအောင်ဘာလုပ်ရမှာလဲမှတ်ရမှာအပေါ်ရန်လေးတင်စိုးမနေနဲ့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဖောင်းတာကြီးကိုပိန်တယ်ဆိုရင်ဆိုတယ်
ပင်နာယူကိုဖောင်းနေဆိုရင်ဆိုတဲ့စိတ်ကတခြားရောက်အောင်တယ်လေမှတ်တာမှတ်နေရတာစကံဘွဲရောက်လာတာမှတ်နေရစိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတမာတိအမကောင်းနေဘူးတမာတိအကောင်းရင်ဘယ်ဟာဘယ်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်စိတ်ဝင်စားကြတယ်အများကြီးပဲမြင်ရကြားတဲ့ပုံမှာပုံမှန်မဟုတ်တာတွေအများကြီးပဲအခုကိုကတမာတိမရှိသေးတဲ့အခါကျတော့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်အဆိုးပေါ်တင်သွားရောတခါလေလဲဘိုက်ပုံတန်ကြီးပေါ်တင်သွားတာမရှိဘူးလားအဲဒါကြောင့်မလို့အပြောခံရတာမင်းတို့မှတ်နေတာပြဉ္ညာကြီးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကလည်းဘာမှမသိတော့စိတ်တွေလေဝအောင်မယ်ပထမတော့ဟုတ်တာပေါ့ဗျာအဆိုးပေါ်လဲတင်ပါပဲဘိုက်ပုံတော်လည်းတင်ပါပဲသို့တော်လည်းဘယ်ကိုစူးစိုက်မလဲသဘောကိုစူးစိုက်မှန်ဘယ်ကိုစူးစိုက်မှန်ဒါပြန်ဖောင်းနေခုနကဖောင်းနေပိန်နေမှာသဘောကပါလေလှုပ်ရှားတာလှုပ်ရှားတာဘာတရားတိတာဘာတရားဒါပြန်လှုပ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းတိအောင်မှန်ရင်ယုံနယ်ဖြစ်တိုင်းရှုတာနဲ့သွားပြီးမကြိုက်ဘူးလားအဲအဲ့ဒါဆိုဝိဝတနာဖြစ်တယ်ဘယ်သူပါပြောပြောမယုံနဲ့ဦးဇင်းပြောသဘောပါရလားအဲဒီကြောင့်မလို့ကဲနောက်တစ်ခါဖောင်းနေပိန်နေမှာလှုပ်တာပဲရှိတာလားတခြားဘာရှိသေးလဲတင်းတာဟုတ်ပြီကဲတင်းတယ်လို့ဖြစ်လိုက်တဲ့ယောဂီဘယ်အချိန်မှတင်းတာဖောင်းတာလေးဆုံးကန်နေမှာပါလေဟုတ်ပြီလှုပ်တယ်တင်းတယ်နောက်ဘာရှိသေးလဲယောတယ်ယောတာဘယ်အချိန်မှယောတာအဲဟုတ်ပြီယောတယ်နောက်ဘာရှိသေးလဲမင်းသားမဟုတ်ဘူးကြည့်မနေနဲ့ဖြေးဘာရှိသေးလဲလှုပ်တယ်တင်းတယ်ယောတယ်ဒီသုံးမျိုးပဲပြောနိုင်သေးတယ်လေနောက်ထပ်ဘာရှိသေးလဲဟုတ်တယ်မာရဘယ်အချိန်လဲမာရာကဆက်ပြီးဖောင်းလို့များတဲ့အချိန်မှာမာတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပြီ၄ခုရှိသွားပြီနောက်ထပ်ကြံသေးတယ်ဘာကြံသေးလဲအေးအဲ့ဒီဒီကဦးဇင်းပြောတာအမှန်ဆုံးပဲတွန်းတဲ့သဘောကိုသိတဲ့ယောဂီတော်တော်နေတယ်ဟုတ်ပြီလားဖောင်းတယ်ဆိုတာတကယ်တမ်းကရှေ့ကိုဘာဖြစ်တာလဲလှုပ်သွားတာမဟုတ်လားရှေ့ကိုလှုပ်အောင်ကဒီတိုင်းထလာနောက်ကတွန်းရတာလားအင်းသူတော်ကောင်းတို့တည်တည်ကြာကြာမဲ့ရုပ်တရက်ဆိုတော့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ကလေးတွေငယ်တော့စာကျက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်အတိတ်ပဲလည်းမသိဘူးစာကတော့ရသွားတာဆောင်ရတော့အောင်သွားတာဒီမှာတော့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာပါလဲဆိုတော့သဘောတိမှာဘာဖြစ်တာလဲဖြစ်ပြက်မြင်မှာဖြစ်တဲ့အခုသဘောကိုအခုရှင်းပြတယ်ဦးဇင်းတို့ကတခါတလေကြတော့သဘောကိုစူးစိုက်သဘောကိုစူးစိုက်တမာရီရရင်သဘောကိုစူးစိုက်ဆိုတော့ဘာလို့လုံးဝမသိဖြစ်နေအခုသဘောဆိုတော့အခုရှင်းပြနေတာဟုတ်ပြီလားအခုဖောင်းတဲ့ပိန်တဲ့မှာလှုပ်တာရှိတယ်တွန်းတာရှိတယ်တင်းတာရှိတယ်မာတာရှိတယ်လေးတာရှိတယ်အဲ့ဒီဖောင်းတာလေးတဝက်ရောက်ခံနီးလေးမှာလေးတဲ့သဘောလေးစလာပြီအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တဝက်ကိုကြော်လိုက်နားလဲအောင်ပြောတာတဝက်ဆိုတာလိုက်ရှားမနေတဝက်လည်းလျှောက်ဝက်မနေနဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီကလေးကြော်ရင်လေးတဲ့သဘောလေးကပို့ပြီးဘာဖြစ်တာလဲထင်ရှားတယ်ဆက်ပြီးတော့ဟလာလှုပ်လို့မရတော့ဘူးဆိုရင်တင်းလဲတင်းတယ်မာလဲပါလဲမာွားတယ်အဲ့ဒါတွေကတခြားတွေလားယုတ်တရားတွေဒါဖြင့်အဲ့ဒါကိုသိနေတာဒါဖြင့်အဲ့ဒီယုတ်ဖြစ်တိုင်းနံဖြစ်တိုင်းရှုမှတ်နေဝိပဿနာဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်မလို့အပေါ်ရန်လေးတွေဖောင်းနေပိန်နေမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒီသိအောင်စစ်စစ်ဆက်ဆက်ဘာဖြစ်တာလဲမှတ်မယ်စသုံးလုံးစူးစူးဆိုင်ဆိုင်စစ်စစ်ဆက်ဆက်စိတ်စိတ်ကလေးပြောကြည့်ပါဟုတ်တယ်စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ဆိုတာဝရိယကိုပြောတာတမာတိဆိုတာကမိမိမှတ်နေတဲ့အရှုခံတွေစိတ်ကိုတခြားကိုမရောက်တာတမာတိပဲဟုတ်ပြီလားညောင်းစူးစိုက်ပေးတချို့ကကြတော့ဝိပဿနာကတဲ့ဘာမှအားဆိုင်စရာမလိုဘူးတဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲတဲ့အလိုက်တင်လေးသဘာဝတရားတွေကိုသဘာဝတိုင်းသိအောင်လေးအလိုက်တင်လေးပဲနေပါလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါတမာတိမရှိရင်လုံးလို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်တမာတိမရှိခင်မှာသူတော်ကောင်းတို့ဒီလောက်စူးစိုက်တာတောင်မှလူကဓမ္မယုံထဲမှာစိတ်ကအိမ်ပြန်ရောက်ချင်ရောက်ဦးသိန်းဘုရားသဘောပါပြီလားအဲ့တော့မစူးစိုက်ဖဲနဲ့ဘလို့မှပါလဲမရဘူးသူများပြောတာတွေမယုံနဲ့ကိုပါကိုကိုတင်းနဲ့ဖျားဟောနဲ့ကြိုက်ပြီးတော့ပါလေအဲယူပါနုံမလို့ချင်းအဲ့ဒါဘာမှစူးစိုက်ရမှာမလို့တဲ့စူးစိုက်လို့တာတမင်လို့တာတဲ့ဝိပဿနာဆိုတာသူဖြစ်တဲ့အတိုင်းကိုပဲသိအောင်နေရတာတဲ့တမင်လို့တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့သဘောတွေပါသွားပြီအဲ့ဒါတည်းကသူတို့ကသူတို့ပြောချင်တာတွေရှောက်ပြောတကယ်မလို့ဘူးလို့ပြောတာပဲအဲ့ကိုတကယ်အခုလုံနေတာကတေသေးချာစူးစိုက်နေတာတော့မှစိတ်ကတခြားကိုထွက်သွားတာမရှိဘူးလားရှိတာပဲဒါဖြင့်မစူးစိုက်အသားလေးသတိကပ်ထားမှလားစူးစိုက်ပေးရမှာတမဗရံဝရိယဒါတာမန်ထက်ပိုတဲ့ပါလေဝရိယအဲ့ဒါစူးစူးဆိုင်ဆိုင်လုပ်တဲ့ဝရိယပဲရောမလို့ဘာမှတခြားပြောတာတွေမယုံပါနဲ့အေးအဲ့တော့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်စစ်စစ်ဆက်ဆက်ပထမတစ်ချိန်ဒီအခန်းထဲမှာပစ္စည်းကိုရှာလိုက်တယ်မတွေ့ဘူးဆိုပါတော့နောက်တစ်ချိန်ရှာလို့ချင်းဘလို့ပြန်ရှာလဲစစ်စစ်ဆက်ဆက်ပြန်ပြီးပါလေအေးဒီမှာလည်းပထမတစ်ချိန်ဖောင်းတယ်လို့မှတ်တယ်နောက်တစ်ချိန်ဖောင်းတယ်လို့မှတ်တယ်ပထမတစ်ချိန်ဖောင်းတယ်လို့မှတ်လိုက်လို့တိတဲ့အသည့်နဲ့နောက်တစ်ချိန်ဖောင်းတယ်လို့မှတ်လို့တိတဲ့အသည့်ဟာကွာခြားမှုပါဖြစ်တာလေရှိရမရှိသေးလို့ရှင်စစ်စစ်ဆက်ဆက်မှတ်ရပါလေမရောက်သေးဘူးအေးဒါကိုပြောချင်တာရောမလို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီစူးစူးဆိုင်ဆိုင်စစ်စစ်ဆက်ဆက်စိတ်စိတ်ကလေးပါလေစိတ်စိတ်ကလေးကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဇာတ်ချင်းမတူပေါ့လေဦးစင်းတို့ကစိတ်ညံ့တယ်မြန်တော့ဦးစင်းတို့ဆိုရင်ဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေအဲ့လိုမှန်းမှဦးစင်းတို့ကအားရတာတချို့ကကြမဟုတ်ဘူးတပည့်တော်ကအဲ့လိုမရဘူးတဲ့တပည့်တော်ကဖောင်းတယ်
ပိန်တဲ့အဲ့လိုမှတ်မှအရာလေအဲ့လိုမှတ်မှအရာအဲ့လိုမှတ်ပေါ့အရေးကြီးတာပြစ္ဆုတ်ပန်တက်တဲ့သီးဖို့ဗာပြတ်တာလေအရေးကြီးတယ်ဒီရောက်မှုစူးစူးစားစားစစ်စစ်စစ်စစ်စိတ်ကလေးနေအဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတာယုံတဲ့နံမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းသိအောင်ရှုတော့ဝိပဿနာအခုဖောင်းတဲ့ပိန်တဲ့မှာရပြီကဲထိုင်ထိထိုင်နေဆိုရင်ဘယ်ဟာကိုမှတ်လဲလောယောဂီဖြည့်သန်းပေါ့ယောယောအဓိကယောဂီတို့မဖြည့်နိုင်လို့ရှင်ဦးစင်းကပြောမယ်ဒါမှတို့ကြာနေလို့ရှင်ထိုင်ထိမှတ်ဆိုဘာမှတ်မှမသိဘူးဖြစ်နေအောင်မယ်ထိုင်နေဆိုရင်အခုဦးစင်းဒီမှာအခုထိုင်နိုင်တာတွေ့လားဘာဖြစ်လို့ထိုင်နိုင်တာဒီကြောရိုးထဲမှာထောက်ကန်တောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးရှိတယ်ဘာလေးရှိလဲထောက်ကန်တောင့်တင်းကဝါရောယုတ်ဘာယုတ်လဲအဲ့ဒီဝါရောယုတ်ကထောက်ကန်ထားလို့အခုပါလဲထိုင်နိုင်တာအကယ်၍ထောက်ကန်တောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးပြည့်စည်သွားရင်ထိုင်နိုင်ကြအောင်အဲ့ဒါကိုလောကအရာလေဖြတ်တယ်လို့ပြောတယ်လေဖြတ်တော့အိယာတဲ့လဲသွားတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုထောက်ကန်ထားတဲ့သဘောတရားပါလဲမရှိတော့တာဒီတရားမလို့အခုဦးစင်းအခုဒီမှာကြည့်လိုက်ရုံနဲ့တင်ရှိတယ်ဒီမှာကြောရိုးထဲမှာထောက်ကန်တဲ့သဘောလေးမရှိဘူးလားလို့ကြည့်ကြည့်ပါဦးရှိရလားเออไม่ใช่เนาะไปหยอดแล้วไม่ดีอ่ะหอบีล่ะไอ้อะไรนี่ก็บาลงมาแล้วถ่ายเนี่ยลุ่ม่อะไรนี่ก็บาลงอ่ะถ่ายเนี่ยลุ่ม่ไปถี่တယ်ခန္ဓာကိုယ်เนี่ยသင်္ကန်းเนี่ยถี่တာအဝင်းเนี่ยถี่တာလည်းရှိတယ်လက်လက်ချင်းถี่တာလည်းရှိတယ်ခြေမျက်စိเนี่ยจ้ําမြင်เนี่ยถี่တာလည်းจ้ําမြင်တင်မเนี่ยจ้ําမြင်เนี่ยถี่တာလည်းအဲ့တော့ถี่တာတွေอ่ะအများကြီးပဲသို့တော့တမာရီအမကောင်းသေးတော့အကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးမှတ်မှတ်နိုင်ရင်ထင်ရှားတာတစ်ခုကိုမှတ်မယ်ဦးစင်းတို့ထင်ရှားတော့တင်မเนี่ยจ้ําမြင်เนี่ยถี่တာပါလေထင်ရှားတယ်ဘယ်သမားကဘယ်ဘက်ကမာတယ်ညာဘက်ကပြောတယ်ညာတန်သမားကညာဘက်ကမာတယ်ဘယ်ဘက်ကပြောတယ်ဒါမှတ်ကြည့်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ထိုင်တယ်ထိတယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်အမှတ်မြဲအောင်မှတ်ရမယ်ဘယ်လိုမှတ်မှာလဲနောက်မှတ်တာသူတော်ကောင်းတို့ထိုင်တိုင်းချင်းမှာပင်တိုင်းကမန်ထန်းရယ်စိတ်ကူးရယ်ဝိဒနာရယ်ဒီသုံးခုပဲလာအောင်ပါအခုဒီကိုယ့်ရဲ့အတွင်းမှာဒီသုံးခုကလွဲပြီးတော့နည်းနည်းလေးအလေးချင်းများပြီးတော့တမာရီရှိတဲ့ယောဂီလောက်ပဲဒုက္ခဝေဒနာကိုမှတ်ရမယ်ကြံနာဒီသုံးခုပဲဟုတ်တယ်အခုဒီနေ့ပြောခဲ့မယ်ဟုတ်ပြီလားဘာတွေလဲပင်တိုင်းကမထန်းရယ်စိတ်ကူးရယ်နာရာကျင်တာရယ်ဒီသုံးခုပဲအဲ့တော့ပင်တိုင်းကမထန်းကိုအမှတ်မြအောင်မှတ်မယ်ပင်တိုင်းကမထန်းကိုဘယ်လိုမှတ်ဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေစိတ်ကူးကအိမ်ရောက်တိုင်းအိမ်ရောက်ရင်တိတယ်တိတယ်တိတယ်ကြံစီတယ်စဉ်းစားတယ်အဲ့လိုမှတ်နေတဲ့ကိုတငယ်ချင်းရဲ့မျက်နှာမြင်နေမှတ်တော့ပဲစကားပြောရင်ပြောတယ်ပြောတယ်ပြောတယ်တိတယ်တိတယ်တိတယ်အဲ့လောက်မှတ်ရင်တော့တောင်းတောင်းမရှိတော့မရှိရင်ဖောင်းနေပိန်နေပြန်ပြီးပါလေမမေဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေကဲဖောင်းနေပိန်ကလွဲလာပြီတဲ့လွဲလာရင်စူးစိုက်မှုကယော့ပြီစူးစိုက်မှုကယော့ရင်အတွေးလာလိမ့်မယ်စူးစိုက်မှုကယော့ရင်ဘာလာလိမ့်မယ်ယောဂီရဲ့အကြီးမားဆုံးညာတော့ဘယ်သူဟာလိမ့်အတွေးပဲဟုတ်ပြီလားတသံတရားလုံးတွေးနေလို့ခုထိတရားများတာအဲ့ဒီအတွေးကတမာရီမရှိခင်မှာအန္တရာယ်မရှိပေမဲ့တမာရီရှိလာရင်အဲ့ဒီအတွေးကအန္တရာယ်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားခဏခဏဦးစင်းတို့ပြောဦးတယ်အခုလက်ရှိဦးစင်းကျောင်းမှာတော့မှသင်ခန်းဝင်းနဲ့ကြံရင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါဒီဦးဇင်းတို့စင်ကာပူစကမ်းဘွဲပထမအောင်ဆုံးကျင်းပတော့ကဒီမှာနေရာစင်ကာပူမှာနေရာအဆင်မပြေဘူး။ဟိုကိုတာတင်ကြီးမလေးနိုင်ငံဘက်ကိုသွားတာ။ဒီဆံမိုင်ကုန်းဆရာတော်ဖျားကြီးထောင်ခဲ့တဲ့အဲရိတ်တာမှာအဲ့မှာလူ80လောက်ပဲရတယ်။အဲ့ဒီကတဲ့ကဝင်ပြီးအားထုတ်တဲ့ယောဂီတကယ်ကြိုးစားတယ်။သူ့အားထုတ်တဲ့အကြောင်းကိုသွားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သတိမလွတ်ပါနဲ့။ကုရီထိုင်တာတောင်မှကုရီဒီလိုထိုင်လိုက်လို့တကားပေါက်မှမဖြစ်တာလေအမှတ်နဲ့ထိုင်မှာ။အဲ့လိုရေးထားတာ။အဲ့တော့တမာတိတွေကောင်းပြီးတော့တရားတွေလည်းကောင်းပါတယ်အဓိကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တမာတိနဲ့အတွေးနဲ့ပေါင်းတာသူကသာသနာပြုကျင်တာသာသနာဆိုတဲ့နေမှာဗိဓသာသနာရှိတယ်အစ္စဒသာသနာရှိတယ်ဖျားကျောင်းကံတွေကိုတိဆောက်တာအဲ့ဒါဗိဓသာသနာသူကအဲ့ဒါကြီးအရန်လှုပ်ချင်တာသူရဲ့အာဏာချက်ကအဲ့တော့တရက်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မင်းသာသနာပြုဖို့ဆိုပြီးတော့ရွှေပုံကြီးပေးလိုက်တာမျက်စိတစုံပဲအဲ့ဒီမှာလည်းမြင်လဲမြင်သွားပြီးရောသာသနာပြုဖို့ဓာရီကိုသူဘာဖြစ်တာလဲလိုချင်တော့တာမိမိအတွက်ပဲလူချင်းလူချင်းတာတော်ပြုတ်ပဲလူချင်းလူချင်းလူချင်းတာဒီပါဖြစ်တာလေအဲလောဘစိတ်တော့ပါတာပဲအေးအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲနောက်ကြတော့ဒီထိုင်တော့နေမဟုတ်တော့ပဲထထသွားသွားလာလာမြင်နေရတော့အဲ့ဒါတွေကိုလိုက်ယူတော့တာလိုက်ယူတော့ပဝန်းကျင်ကဒါပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ယူသွားပြီပေါ့နောက်ဆုံးကြတကယ်စိတ်ဖောက်သွားလို့ဦးစင်းကိုယ်တိုင်ရွာသားကြီးကိုဘာဖြစ်တာလဲအဲလိုက်ဖို့ပြရတာအဲဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတော့အတွေးနဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းတာလဲတမာတိနဲ့ပေါင်းရတာဒီရောမလို့အတွင်းနဲ့တမာတိနဲ့ပေါင်းသွားရင်ကိုထင်နေတာအကုန်လုံးပါဖြစ်တာလေထင်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာဦးဇင်းတို့ကယောဂီဒါဟာတမာတိနဲ့အတွင်းနဲ့ပေါင်းတာတကယ်မြင်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြီးမှမယုံတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့မျက်စိထဲမှာတကယ်မြင်ထားတာဒီရောမလို့အန္တရာယ်များတယ်ကဲတော်ပါပြီအဲ့တော့အခုဒီမှာပြောနေတာဘာလဲဆိုတော့ထိုင်နေထိတယ်မှာကြောရိုးထဲမှာထောက်ကန်တောင်းနေတဲ့သဘောလေးကိုထိုင်နေထိတယ်ဆိုရင်တင်မနဲ့ကြက်မြင်တဲ့ထိတဲ့နေရာလေးကိုစူးစိုက်ပြီးပါလေမှန်ပဲအဲ့တော့ထိတယ်ဆိုရင်ဘာထင်ရှားလဲချက်ချင်းကြီးမာလာလား
ချက်ချင်းကြီးတော့မမာတော့ပါဘူးပရမထိုင်ထိုင်ကြီးကပြောတဲ့သဘောလေးမရှိဘူးလားပိန်တဲ့လူကတော့မာခြင်းမာမာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောတဲ့သဘောလေးရှိတယ်အဲ့လိုမှတ်ရင်ဒီမှာအဲ့ညမှာမာလာမယ်ထုံးလာမယ်ကျင်းလာမယ်အောင့်လာမယ်ဆူးလာမယ်မှတ်တာကတော့ထိတယ်ပဲမှတ်တာတိတာပြောင်းမသွားဘူးလားအေးအဲ့တော့ထိုင်တယ်ထိတယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်ဖောင်းပိန်သမားကသူ့တိုင်းပဲမှတ်ရတာမြန်မြန်မှတ်ကျင်တိုင်းမှတ်လို့မရဘူးဒီမှာထိုင်တိသမားကြတော့သူ့စိတ်ကနည်းနည်းလေးမှတ်တာလေးကြာလာရင်မြန်လာတတ်တယ်အဲ့ဒါတတိထားမှတ်တယ်ဆိုတာသိအောင်မှတ်တာမှတ်တယ်ဆိုတာစူခိုင်းတာလားသိအောင်မှတ်ခိုင်းတာလားအေးဒါဆိုလို့ရှိရင်ထိတယ်ဆိုရင်ပြောတဲ့မှာတဲ့သဘောကိုသိပြီးမှထိုင်တယ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲမှတ်ပါထိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထောက်ကန်တောင်းတင်းတဲ့သဘောလို့သိပြီးမှထိတယ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲမှတ်ပါအဲ့လိုနှလုံးမသွင်းမဲနဲ့အပေါ်ယံလေးတင်ထိုင်တယ်ထိတယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်ဆိုတမထဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီရောက်မလို့အဲ့လိုမှတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပျော့လိုက်မာလိုက်တောင်းလိုက်တင်းလိုက်ပျော့လိုက်မာလိုက်တောင်းလိုက်တင်းလိုက်ပင်တိုင်းကမထန်းကိုအမှတ်မြအောင်မှတ်ခိုင်းတာကအဲ့ပြောင်းတဲ့သဘောသိအောင်လုပ်ပဲမတူတဲ့သဘောနှစ်ခုကိုတွဲမှတ်လို့အမှတ်မြဲလာရင်ပြောင်းတာကိုသိတယ်အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားပေါ့ဗျာဦးဇင်းတို့တော်တော်ရေးကြည့်တာပဲဟုတ်ပြီနော်မတူတာနှစ်ခုကိုပါလေတွဲမှတ်လို့အမှတ်မြဲလာရင်ပြောင်းတဲ့သဘောသိတယ်အဲ့ဒါတမာတိမရှိခင်မှာသိတာဘလို့သိတာလဲလှုပ်လိုက်ပျော့လိုက်မာလိုက်တောင်းလိုက်လှုပ်လိုက်ပျော့လိုက်မာလိုက်တောင်းလိုက်တူသလားဒါပေမဲ့ယုတ်တရားတော့ယုတ်တရားပဲဒါပေမဲ့လှုပ်တာနဲ့ပြောတာနဲ့ပါလဲမတူပြောတာနဲ့မာတာနဲ့လည်းမာတာနဲ့တောက်တာနဲ့လည်းမတူတော့အမှတ်ကလေးမြဲလာတော့လှုပ်လိုက်ပြောလိုက်မာလိုက်တောက်လိုက်လှုပ်လိုက်ပြောလိုက်မာလိုက်တောက်လိုက်အဲ့ဒီကနေစတိလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအခြေခံပဲအခုတော်တော်များများဖြစ်ပျက်ရှုဆိုတဲ့ယောဂီတွေအဲ့ဒီအခြေခံအဲ့ဒါတွေကိုဘာတစ်ခုမှမပြတ်တာလဲမပြောနိုင်ဘူးမပြောနိုင်မယ်နဲ့ဖြစ်ပျက်မြင်နေဆိုတာလက်ခံရတာခဲရင်တယ်ဒီတရားမလို့တည်တည်ချာချာလေးမှတ်ကြဟုတ်ပြီလားသူတို့ကောင်းတို့ရဲ့တမာရီကထိုင်ကလေးကတန်းပြီးတော့ပါလေအားကောင်းတဲ့တမာရီမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လို့ရှိရင်တမာရီမရှိခင်မှာတည်တဲ့အသည့်ကိုလည်းရှောက်နိုင်ရမယ်တမာရီရှိပြီးမှတည်တဲ့အသည့်ကိုလည်းပါလေရှောက်နိုင်ရမယ်အပုံလုံးကိုဝါမချနဲ့ဝါချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပော့သွားရဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုဖြစ်ဖြစ်ရှုဒီလိုဖြစ်သွားရမှန်မှန်ဦးလားဆိုတော့မှန်တော့မှန်ပါတယ်အပြောမှန်လို့မရအောင်အလုံးမှန်မှတရားရအဲဒီအောင်မလို့ဒီမှာပါလဲဆိုတော့ထိုင်တယ်တည်တယ်ထိုင်တယ်တည်တယ်လွဲလာပြီဆိုရင်စိတ်ကူးထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီစိတ်ကူးကိုမချုပ်ချုပ်เสียမလို့ဘူးဝိပဿနာယာနိကမှာပညာပြထမ်းတဲ့တိအောင်လုပ်တဲ့ကိလေသာကိုငြိမ်းစေအဲ့တော့စိတ်ဖြစ်တိုင်းတိအောင်ပဲဘာလို့ရမှာလဲမှတ်ရမယ်ဒီတမထယာနိကမှာကြတော့စိတ်ကထွက်သွားရင်ပြန်ဆွဲစိတ်ထွက်သွားရင်ပြန်ဆွဲ तू ကတိအောင်လုပ်တာဥဒိပ္ပသဘောပါရဲ့လားတမထယာနိကဘာဖြစ်တာလဲတိအောင်လုပ်တာတမာတိပြထမ်းတဲ့ဒီမှာကဝိပဿနာယာနိကတိအောင်လုပ်တာပညာပြထမ်းတဲ့ဒါဖြစ်ရင်စိတ်ကိုချုပ်ရမှာလားဖြစ်တဲ့အတိုင်းတိအောင်ရှုရမှာအာရေးကြည့်ဆုံးပဲတို့များသောအဖြစ်ကတချို့ယောဂီတွေအခုဒီမှာအစင်ဘူးစကံပွဲမှာရှောက်တာများတယ်အရှင်များတို့ရှောက်အဲ့လိုမှတ်ခိုင်းလို့တပြီတော့မှတ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့စိတ်ကူးတယ်လို့သိလိုက်တယ်နဲ့စိတ်ကူးကရှိမှမရှိတော့တာလေအဲ့တော့တပြီတော့မှတ်မှတ်တော့ဘူးအဲ့ဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှမှတ်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားစိတ်ဟာတစ်ချိန်မှာတစ်စိတ်ပဲပါလေရှိတာစိတ်ကူးတဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာမှတ်စိတ်ပါလေမရှိဘူးမှတ်စိတ်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာလည်းစိတ်ကူးတဲ့စိတ်မရှိဘူးဒါဟာတန်တတိအစင်မှာမှတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မှတ်ဖြစ်အောင်တာပါဖြစ်တာလေမှတ်လိုက်နောက်ပိုင်းသူတော်ကောင်းတို့တကယ်ပြစ္ဆုတ်ပံတက်လာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကူးထွက်တော့မယ်ဆိုတာတောင်သိလာတယ်။အဲ့လိုသိလာနဲ့မိမိမှတ်နေတဲ့အရှုခံကိုနည်းနည်းလေးစူးစိုက်ပြီးမှတ်လိုက်ရင်စိတ်ကူးကထွက်ကြရအောင်ပါလေ။မရှိတော့အဲ့ဒီမှာတမာတိဘူဖြစ်လာမယ်။အိန္ဒိယနဲ့ပြောတာတမာဒိန်တွေပေါ့။အဲ့ဒီတမာတိဘူဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အလုံးပိတ်ထားတဲ့အခန်းထဲမှာဘောလုံးကိုကန်လိုက်သလိုပဲနယံကိုမှန်ပြီးတော့မိမိစီကိုပြန်ပြီးပါဖြစ်တာလေ။လာတာထွက်စမ်းဟာစိတ်ဟာအမတန်ဆန်းကျယ်တယ်။အရင်တုန်းကဒီလောက်ထွက်တုန်းကကျတော့မထွက်အောင်ငြိမ်အောင်လှုပ်ချင်တယ်။တကယ်လေးစိတ်ဟာတီးပြီးငြိမ်သွားပြီဆိုတော့ဟုတ်မှာဟုတ်ရလားထွက်ဆန်းဆိုပြီးတော့လွတ်လိုက်တာမထွက်ဘူးတခါတည်းဒီရှုမှတ်မှုမှာပဲဘာဖြစ်တာလဲမှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားဒီလိုကိုဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ထိရတင်ညာဘာပါလဲအမှတ်မြဲတာကိုပြောတာဘာကိုပြောတာလဲအတွေးဘာဖြစ်လို့များတာလဲအမှတ်နည်းလို့အတွေးဘာဖြစ်လို့များတာလဲဒါပြင်အမှတ်များရင်အေးဒါပဲအဲ့ဒါပတ်စံပေးပြီးတော့ဟိုလားတားလို့မရဘူးတတန်တရာလုံးကစီဝဲလူမျိုးကိုအတွေးနဲ့လှုပ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတရားအားထုတ်ရင်လည်းအတွေးရပါဖြစ်တာလေလာတာပဲအဲအဓိကဘာလဲဆိုတော့အတွေးနည်းခြင်းရင်ဘာလို့ရမလဲအမှတ်များများမှတ်ပါအာတော်တော်များများအခုတရားစစ်တဲ့အခါမှာတပည့်တော်ဒီနေ့ဘလို့ဖြစ်မှန်းမသိဘူးဖြားတဲ့အတွေးတွေရွယ်ထွက်နေတယ်ဖြားတဲ့မှတ်လို့လည်းမရဘူးတဲ့အဲ့ဒီအတွေးကတခြားလားနန်တရားလားဒါဖြင့်ဝိပဿနာအခြေခံစဉ်းမြင်ကိုသွားမယ်ယုံနဲ့နန်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းသိအောင်ရှုမှတ်တာဗါတယ်လေဒါဖြင့်အဲ့ဒီစိတ်ကူးကိုယ်တိုင်မှတ်နေတာဒီဝိပဿနာဖြစ်တယ်လားမဖြစ်ဘူးလားအဲ့တော့ဦးဇင်းမေးလို့ဖြေတာလက်တွေ့ကြတော့တပြိတော့မှတ်လို့မကောင်းဘူးတဲ့စိတ်ကူးတွေပဲဖြစ်နေအဲ့ဒါစိတ်ကူးလည်းတရားပဲလေဦးဇင်းပြောသဘောပါရဲ့လားစိတ်ကူးကိုမကောင်းဘူးလို့သတ်မှတ်လိုက်ကြတဲ့ကမှတ်ချင်တဲ့စိတ်ပါလေမှတ်ရင်လည်းစူးစူးဆက်ဆက်မှတ်နိုင်ကြအောင်ပါလေမရှိတော့ရှစ်စိတ်ကကိုနောက်စိတ်ကမထိတိသွားလို့တော့စိတ်ကူးရအစင်တန်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့မောလာဦးဇင်းပြောသဘောပါရဲ့လားအေးတရားမလို့စိတ်ကိုစိတ်နဲ့မှတ်တဲ့အခါမှာတင်းတင်းရင်ရင်ခက်သက်သက်ပါဖြစ်တာလေ
မှတ်ပြီးပါမတိတိတိသွားလို့ရင်သူတို့အောင်တော့မပြီးတော့ဘူးအဲဦးဇင်းတို့ကိုခဏခဏလာလျှောက်တယ်အရှင်ပြောလို့မှတ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းတပြည့်တော့မှတ်တယ်တဲ့အစင်မပြေဘူးတဲ့အေးဘလို့အစင်မပြေတာလဲရှစ်စိတ်ကလည်းကူးတယ်ဗျာလဲနောက်စိတ်ကလည်းလိုက်ပြီးတော့မှတ်တယ်ကြာလာတော့မောလာတယ်အဲ့ဒါတင်းတင်းရင်မှတ်လို့လားတင်းတင်းရင်မှတ်လို့လားအဲကြောင့်တင်းရင်မှတ်ပါအဲ့တင်းရင်မှတ်လိုက်လို့စိတ်ကူးမရှိတော့ဆိုရင်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ပါလဲပြန်မယ်အဲ့ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်လို့လွဲသွားပြီဆိုတာတခြားအရှုကံလည်းမရှိသေးဘူးဆိုလို့ချင်းဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်လို့တွက်မှတ်ဟုတ်ပြီလားဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ဗာနဲ့မှတ်မလဲဘယ်တင်မှထိတာနဲ့တွက်မှတ်ညာတင်မှထိတာနဲ့တွက်မှတ်ဘယ်ညာဆိုးရမလို့အာယုံလေးကိုဘယ်ပြောင်းလိုက်ညာပြောင်းလိုက်ပြောင်းပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ဆိုရင်လှုပ်တာလေးမသိဘူးလားထိတယ်ဆိုရင်ပြောတာမှာတာမသိဘူးလားလှုပ်တာပြောတာမှာတာတူသလားမတူတော့လှုပ်လိုက်ပြောလိုက်မာလိုက်ညံနေမှာကိုသိလားလှုပ်လိုက်ပြောလိုက်မာလိုက်လှုပ်လိုက်ပြောလိုက်မာလိုက်လှုပ်လိုက်ပြောလိုက်မာလိုက်ပြောင်းပြောင်းနေတာလေးသိလိမ့်မယ်အ ਨੇ ဆုံးမှတ်စိတ်ကလေးတွေပြောင်းတာကိုသတိထားရင်မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တာပေါ့ပထမဖောင်းနေပိန်နေပိန်နေဆိုရင်ဖောင်းနေဆိုတဲ့စိတ်အဆိုလေးမရှိတော့ဟုတ်လားဖောင်းနေဆိုရင်ပိန်နေဆိုတဲ့စိတ်အဆိုလေးပါလေမရှိတော့ဒါကြောင့်မလို့ဦးစင်းတို့ကတမာတိမရှိခင်မှာစိတ်အဆိုလေးနဲ့မှတ်လို့ပြောတာအခုဒီစင်ဘူးစကမ်းဘွဲမှာအခုဦးစင်းတို့ကဒါတရားရှောက်လို့ရှောက်နေသူတော်ကောင်းတို့အခုတရားထိုင်နေတို့တရားဆောင်လာတာအနှစ်20ရှိနေပြီမျက်နှာဝေးကြည့်လိုက်ကြတာမှိန်နေတာလားစူးစိုက်မှန်နေတာလား80ရာခိုင်နှုန်းတော့သိလို့ရတယ်တချို့ကဦးဇင်းတို့ဒီမှာအားသာထုတ်တာစိတ်အဆိုးနဲ့မမှတ်ဘူးအဲမမှတ်ဒီတိုင်းလေးပဲကြည့်နေတာများတယ်ကြည့်နေတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လွတ်သွားတာပဲခဏနေလွတ်ခဏနေလွတ်ပဲစိတ်အဆိုးပါတာကဒီမှာဖောင်းနေပိန်နေလို့ဆိုးနေအချိန်မှာစိတ်ကအိမ်ကိုရောက်သွားရင်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဒီကအဆိုးနဲ့အကိုက်သေးလားမကိုက်တော့စိတ်ကူးတယ်ဆိုချက်ချင်းမသိဘူးလားအဲ့ဒါစိတ်အဆိုးပါလို့သိတာစိတ်ဆိုးမပိုင်သိကိုမသိဘူးဟုတ်ပြီနော်အိမ်ကိုရောက်ပြီးတော့စကားတွေဘာတွေပြောနေတော့မှတ်တယ်ထင်းနေရောဦးစင်းဘာသဘောပါရလားအဲ့တော့ဦးစင်းတို့ကတော့တိုက်တွန်းုံပဲတိုက်တွန်းနိုင်မယ်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တရားတရားပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်အခုဒီမှာလာပြီးမာစီနီးနဲ့အာထုတ်တော့မှဒီကအာသာချက်တွေကိုယူသွားပြီးကိုယ့်အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်အာထုတ်ခြင်းနဲ့နီးလန်းနဲ့အာထုတ်မှန်ရင်ပြီးတာပဲနီးလန်းကိုလိုချင်တာလားတရားလိုချင်တာအေးတရားလိုချင်ရင်ပြိတ္တကတ်သုံးပုံမှာမာစီနီးလည်းမရှိဘူးမိုးကုတ်နီးလည်းမရှိဘူးလေဒီနီးလည်းမရှိဘူးဖျားနီးပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တတိပဒံတရား၄ပါးကိုမိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးကပြန်ပြလို့မိုးကုတ်နီးလို့ပတ်ဝန်းကျင်ကတတ်မှတ်တာဆရာတော်ကြီးကသူ့နီးကိုမိုးကုတ်နီးလို့တခါမှမတတ်မှတ်ဘူးဦးသိမ်းဘောသဘောပါရလားအဲ့ဒီနီးလန်းတွေကိုမာစီဆရာတော်ဖျားကြီးကပြန်ပြလို့ပတ်ဝန်းကျင်ကမာစီနီးလို့ပါလေတတ်မှတ်တာဆရာတော်ကြီးကသူ့နီးကိုငါနီးလို့တခါမှပါလေမတတ်မှတ်ဘူးအေးအဲ့တော့တို့လိုချင်တာတရားဆိုရင်နီးလန်းကိုစုပ်ကင်မထားနဲ့ဟုတ်ပြီလားတရားရဖို့ဘာဖြစ်တာလဲအရေးကြီးတယ်ကိုနဲ့ကိုက်ညီတာဘယ်နီးလန်းရှိလဲဘယ်ရှုနီးမှန်နီးရှိလဲအဲ့ဒီရှုနီးမှန်နီးကိုယူပြီးမြန်မြန်ကျင့်ရင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်တရားမရနိုင်ဘူးလားเออล่ะนีลันไม่ซ้วยบาเนี่ยนมโลจินตรอก็นีลันไม่ซ้วยบาเนี่ยสรอกตะคู่ก็เลยฉิซี้เดอุเซนโนก็เอลุฮ้อไล่တော့ตะชู่อ่ะบาเลยสรอกตะบี้တော့นีลันไม่ซ้วยกูเด้เอออะรอตะกะไมบะโลหมัดแหละมาซีแล้ววินเด้โมกုတ်แล้วตวาดเด้เลดี้แล้วเอลุไม่ไปเต็งเองแหละตะบี้တော့ยောက်ออกลุไล่ตาเบ้เด้ฮ้ออะล่ะจ้ะรออกงลงชุบกုံเลยเมอุเซนบะตะบ้อบายาล่ะนักกองยောက်ไล่บ่ายยောက်ไล่นกุซะลงตีไล่เนี่ยจาจาเลทวาอูเมยังยี้แจ่เองတော့ตะမျိုးบ่อเปียอะอกางซงอ่ะบาเลยสรอกกู้เสียไอ้เนี่ยไก่หญิแม่นีลันကိုยွေးပြီးตวาดยินทิฐิยောက်ออกဖြစ်အောင်ตะไส้แม่แม่บาဖြစ်ตาเลยอาทุဒါမှကိုကိုတိုင်းလည်းလမ်းမမဘူးအဲ့ဒီနီလန်းနဲ့အာထုတ်ခြင်းတဲ့လူကိုလည်းကိုကပြန်ပြီးပြဘာဖြစ်တာလဲအဲရှုနီမန်နီပြောနိုင်တယ်အာသာနာပြုတာပဲရွှေငွေတွေပုံမှန်ပေးတယ်ရှုနီမန်နီမှန်မှန်ကန်ကန်ရှင်းပြတာသာနာပြုတာပဲအခုခေတ်မှာရှုနီမန်နီမှန်မှန်ကန်ကန်တော်တော်နည်းသွားပြီဟုတ်ပြီလားဟိုစဉ်းကျင်တာတွေများတယ်စဉ်းစားတာတွေများတယ်တွေးတောတာတွေများတယ်ရှင်းပြောရင်အခုခေတ်ဝိပဿနာယောဂီတွေကအနံကြီးခွင်းကျယ်တွေများတယ်အပြောကောင်းတယ်အလုံးမကောင်းမညံဖုန်ညံကအပြောကောင်းလို့ရတာမရှိဘူးအပြောကောင်းရင်စီဝိုင်းလူမျိုးတော့ရကြင်ရမယ်တရားတော့ဘာဖြစ်တာလဲမရဘူးနီးမဲ့လမ်းမဲ့နဲ့အာထုံမှရမှာအဲဒါကြောင့်ခုနဦးစင်းပြောခဲ့ပြီးဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ထိုင်နဲ့တိတယ်မှတ်လွဲလာရင်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့တိတယ်မှတ်ထိုင်တိကိုမှတ်နဲ့လွဲလာရင်ဘယ်လိုမှတ်ထိုင်နဲ့တိတယ်တိတယ်တိတာထက်တိုးမှတ်လို့မရဘူးလားဘယ်တင်မားတိတာနဲ့ညာတင်မားတိတာနဲ့ကိုနှစ်ချက်တိုးမှတ်လို့မရဘူးလားလို့အေးရရင်အဲ့လိုမှတ်ထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်အာပင်နကံမတန်ဟုတ်ပြီစိတ်ကူးကိုတင်းတင်းရဲ့မှတ်မယ်စိတ်ကူးကိုစိတ်ကူးကိုမှတ်ရင်ဘယ်ဟုစူးစိုက်ဘယ်ဟုစူးစိုက်ရဒါလိုကြီးမျက်စိမိတ်ပြီးမှောင်နေတဲ့ရဲကိုစူးစိုက်မှတ်တာလားဘယ်ဟုမှတ်တာဒီနှလုံးအင်ကိုစူးစိုက်မှတ်ဟာတရားကိုစူးစိုက်မှတ်ဒီမှာယုတ်ကလေးက letters လုံးလောက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီယုတ်ကိုအကြောင်းကြီးမှမြင်စိတ်ကြားစိတ်အဲ့လိုပါလေဖြစ်တယ်လို့စာပေမှာလာတယ်တကယ်တကယ်လဲသူတော်ကောင်းတို့တခုခုစိတ်ဝင်စားနေလို့နာမည်ကိုခေါ်လိုက်လို့ချင်းလန့်သွားတာပဲမရှိဘူးလားခေါင်းထဲကလန့်တာလားဒီကလန့်တာအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့စိတ်ဒီအဲ့ဒီကိုအကြောင်းပြုဖြစ်တာအခုဦးစင်းအတန်ကိုကြားလာမဖြစ်တဲ့လူတွေနာကန်းတယ်ကြားလာအဲ့ဒီအတန်ဘယ်ကနေကြားလာဆောင်းဘောက်ကနေထွက်လာဟုတ်တော့မဟုတ်လားဆောင်းဘောက်ထဲမှာအဲ့ဒီအတန်ရှိလားမရှိရင်အဲ့ဒီဆောင်းဘောက်ကိုတွေ့တဲ့ဝါယာကျိုးထဲမှာရှိလားမရှိရင်ဒီမိုက်ထဲမှာရှိလားဦးစင်းပါဇက်တဲ့အတွက်ပါဇက်ထဲမှာရောရှိလားမရှိဘူးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့အကျိုးပါလေ
ဖြစ်တာကြီးစီထုတယ်ဆိုရင်အတန်မထွက်လာဘူးလားအဲ့ဒီအတန်ကကြီးစီတဲမှာရှိလားထုတဲ့ဘူတဲမှာရောရှိလားအဲ့ဒီနှစ်ခုအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပါလေအတန်အနေနဲ့ပါလေထွက်တာဥစဉ်ပြောတာသဘောပါရလားအဲ့တော့စိတ်ကလည်းအဲ့လိုပဲစိတ်ကဘယ်မှာရှိတယ်ပါရအဲ့လိုသွားမပြောနဲ့ဟုတ်ပြီလားစိတ်ဒီအဲ့ဒီအကြောင်းပေါ်မှာပဲပါလေမူတည်တယ်ဟုတ်ပြီလားအာယုံနဲ့အာမဏိကနဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့အဲ့ဒီစိတ်ကပါလေဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဟာကိုနှလုံးအိမ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်အဲ့ဒီနှလုံးအိမ်ကိုစူးစိုက်မှတ်မယ်ဘာကြောင့်အဲ့ဒါကိုပြောရတာလဲဆိုတော့တမာရီရလာတဲ့အခါမှာရှုွက်မှန်မှဖြစ်ပြမြင်တာမြန်တယ်အဲ့ဒီစကားလုံးတွေကတော့စောက်တမ်းမှမပါဘူးဟုတ်ပြီလားဦးဇင်းတို့လနဲ့ချီပြီးတော့ရင်းနှီးပြီးတော့ထွက်လာတဲ့စကားလုံးတွေပဲအဲ့တော့တမာရီရလာတဲ့အခါမှာကြားတယ်ကြားတယ်မှတ်တာကအတန်နောက်လိုက်နေသေးရင်ဖြစ်ပြမြင်တာတော်တော်ကြားတယ်အဲ့ဒီနားကြီးကိုစူးစိုက်မှတ်ရင်ဖြစ်ပြမြင်တာမြန်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါတမာရီရရင်ရှုွက်မှန်မှဖြစ်ပြမြင်တာမြန်တယ်အနံ့ကိုမှတ်ပြီဆိုရင်လည်းနှာခေါင်းအကြည့်ကိုစူးစိုက်ရတယ်ဟင်းခွက်ထဲကိုသွားစူးစိုက်မနေနဲ့အဲ့အမတန်အရေးကြီးတယ်စားတယ်ဆိုရင်ရှာအကြည့်ကိုဘာဖြစ်တာလဲစူးစိုက်ရတယ်ရှာအကြည့်ကရှာရဲ့အစိတ်အပိုင်းဘယ်နှန်းလောက်မှရှိလဲသိလားမသိဘူးမသိရင်သေချာမဲ့အခုစွန်းတလုတ်ကိုဘယ်နှချက်လောက်ဝါလဲ15ချက်6ချက်6ချက်ဆိုရင်တော့ဘိုင်းနာလိမ့်မယ်အစာကြည့်မှမဟုတ်အခုနေစွန်းကြရင်ဒီချာချာပြန်ဝါမယ်တင့်တော်တဲ့အလုတ်ကိုဝါတာ49ချက်နဲ့60ချက်ထဲမှာဝါရတယ်အရှင်ဘုရားဟာမလုံးနဲ့အရှင်ဘုရားဟာအဲ့ဒါပို့ပြောတယ်မထင်နဲ့ကိုယ့်အကူဘာဖြစ်တာလဲတေချာမှတ်မယ်အဲတေချာအစွန်းတိုက်ပြီးတော့ဝါတယ်ဝါတယ်ဝါတယ်ဝါတယ်တောင်းနှောင်းထိတဲ့နေရာလေးကိုစူးစိုက်ပြီးမှတ်အဲ့ဒီမှာဝါရင်ဝါရင်နဲ့အရသာဟာဝါခါစားမှာထင်ရှားသလားအလေလောက်ရောက်မှာထင်ရှားတာလားမြို့ချရန်ဒီမှာထင်ရှားတာလားအဲနည်းနည်းမှတ်ခက်လိုက်ဝါခါစားဆိုရင်တော့ရိုက်တော့မယ်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်တေးကြကြမဲ့မျိုးချကန်ဒီမှာထင်ရှားတာနည်းနည်းသဲလွန်စားပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကိုစာပေနဲ့ပြန်ကြိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပတာတာဆိုတဲ့အရသာခန့်တဲ့ရှာကြီးကရှာရဲ့နောက်ရင်းနှန်းလေးမှာပါလေရှိတယ်ဆိုတော့သွားကြိုက်နေတယ်ဦးသိန်းဘောသဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒါကိုကိုမသိတော့မှတေးသေးချာယူသေးမှတ်ရင်မျိုးချကန်ဒီမှာပါဖြစ်တာလေအရန်ထင်ရှားတာပဲခြူတာရောချင်တာရောငန်တာရောဆက်တာရောအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှာရဲ့အဲ့ဒီဟဲ့နောက်နှန်းလေးမှာရှာအကြည့်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကအရသာကိုခန့်တာဒါကြောင့်မြူချလိုက်တယ်မြူချလိုက်တယ်အရသာပါဖြစ်တာလေထင်ရှားတာဝါကစားမှမထင်ရှားဘူးသူတော်ကောင်းတို့မယုံရင်သူတော်ကောင်းတို့ဟင်းညို့ကိုလေဦးဇင်းတို့ကမျိုးမျိုးဆမ်းမှုတယ်ဟင်းညို့ကိုဒါလိုတောက်ပြီးငုံထားတာအရသာမထင်ရှားဘူးမြူလဲချလိုက်ရောပါဖြစ်တာလေအဲထင်ရှားတယ်ဟေးအဲ့ဒီသဘောလေးတွေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြောင်းတာကိုသိအောင်လို့ဟုတ်ပြီလားဝါကစားမှတိတ်မချိုဘူးနည်းနည်းလေးဝါတော့ချိုးလာတယ်မြူလဲချလာရောတော်တော်ကြီးကိုပါလေချိုသွားတယ်ဆိုတာတခြားလားပြောင်းသွားတာလားအေးသူတို့ကောင်းတော့ဖြစ်ပြကြတော့မြင်နေတယ်အဲ့ဒါမသိဘဲနဲ့မမြင်ဘူးလေဦးသိန်းကသဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒီမှာဝါတော့မှအဲ့ကျမှဘာဖြစ်တာလဲဟာနည်းနည်းလေးထင်ရှားတယ်ပိုထင်ရှားတယ်အထင်ရှားဆုံးဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ထက်ကနဲ့တမာတိရလာလို့ချင်းအဲ့ဒီစွန်းတလုတ်ထဲမှာတင်ဟာပြောင်းတာကြီးအများကြီးပဲတော့ချင်တော့ငန်တော့ဆက်တော့စိတ်တော့အကုန်သိတာပဲဇွန်းတန်ပကန်တန်ကောအဲ့ဒါဘာတွေလဲဆိုတော့ယုတ်ဒီနန်နေပဲမို့လားအေးယုတ်ဒီနန်နေဖြစ်တိုင်းသိအောင်ရှုတာဒီဝိပဿနာဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကိုသိနေတာဒီတခြားလားတရားလားအေးအဲ့ဒါကိုတရားကိုတရားမှမသိရင်တရားမတက်ဘူးအာတခါလေးပြောလိုက်မယ်ရောမလို့အာတေချာမဲ့အဲ့တော့ရှာအကြည်လေးကိုစူးစိုက်ပြီးတော့မဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အခုဘာကိုပြောနေတာဆိတ်ကူးကိုပြောနေတာဆိတ်ကူးကိုတင်းတင်းမဲ့ခက်သက်သက်မဲ့ဆိတ်ကူးပြီးတော့ဝေဒနာနည်းနည်းပြောမယ်ကိုးနာရထိုးပြီဝေဒနာမှာအ ਨੇ ဆုံးဘာဖြစ်တာလဲဒုက္ခဝေဒနာအများကြီးဥစဉ်မပြောနိုင်ဘူးနောက်နေ့တကယ်လို့ဟောခွင့်ရှိရင်လည်းဟောမယ်အကြောင်းပေါ့အဲ့တော့ဝေဒနာမှာဒုက္ခဝေဒနာအခုထိုင်တာနဲ့ပါလဲဖြစ်မှာပဲသူတော်ကောင်းတို့အခုနာယီဝဲမိနစ်40ဘယ်လောက်လောက်ကြာရင်နာလဲနာယီဝဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့စနာတာက15မိနစ်လောက်ဆိုရင်စနာပါလားနာသေးမိနစ်30ဟောနာယီဝဲမှာပဲစနာတာဟုတ်ပြီနည်းနည်းလေးစနာကစားမှာမခံတာတဲ့စိတ်တွေပြင်ញင်တဲ့စိတ်တွေပျောက်ရှင်တဲ့စိတ်တွေရှိလားအဲအဲ့ဒါဆိုရင်နာကစားမဟုတ်တော့ဘူးလေတော်တော်နာနေပြီလေစနာကစားမှာပြင်ញင်တဲ့စိတ်မရှိဘူးပျောက်ရှင်တဲ့စိတ်လည်းပါလေမရှိဘူးမခံတာတဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးမရှိရင်ရုပ်ပဲထင်ရှားတယ်စိတ်မထင်ရှားဘူးတရားမလို့နားလဲနားလဲလို့ရုပ်ကိုပါပြစ်တာလေမှတ်ခိုင်းတာနုံမလို့ရှင်တခြားနီလန်အာထုတ်တဲ့သူတွေကမာစီနီးရတဲ့ဝေဒနာကိုရုပ်ကိုမှတ်ခိုင်းလို့မှားတယ်တဲ့ဝေဒနာဆိုတာနံတရားခံစားမှုတဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ကိုမှတ်ရမှာကိုရုပ်ကိုမှတ်ခိုင်းနေရတဲ့မှားတယ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတော့အခုမာစီနီးရအာထုတ်လို့တန်တရားဖြစ်မှာဆိုလို့တို့မှရှင်းပြမယ်တာဝန်ရှိလို့ပါလေရှင်းပြတာစနာဂါဇမှာခုနကပဲဦးစဉ်ပြောပြီးပြီလေစိတ်ကိုမှတ်မယ်ဆိုရင်စိတ်ကမထင်ရှားရင်မှတ်လို့ရတယ်လားမရဘူးရုပ်ထင်ရှားလို့ရုပ်ကိုမှတ်ခိုင်းတာဘာမှမမှားဘူးဟုတ်ပြီလားစနာဂါဇမှာနာမထင်ရှားပဲနဲ့ရုပ်ကပါလေထင်ရှားတော့သူ့ကိုမှတ်ခိုင်းတယ်အရန်နာလာတော့စိတ်ကပါလေထင်ရှားတယ်သူတော်ကောင်းတော့အခုဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့စမှတ်ကြတဲ့ရုပ်ပဲအရန်နာတော့လည်းဘာဖြစ်တာလဲရုပ်ပဲအဲဒါကြောင့်အပြောခံရတာဦးသိန်းဘောကသဘောပါပြီလားအရန်နာလာလို့ရှိရင်မခံတာတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်ဘူးလားပြင်ញင်တဲ့စိတ်တွေမဖြစ်ဘူးလားပျောက်ချင်တဲ့စိတ်တွေမဖြစ်ဘူးလား
မပြောတော့ဆင်းညစ်တဲ့စိတ်တွေရောမဖြစ်ဘူးလားအေးဖြစ်ရင်အဲ့ဒါဝေဒနာပဲလေအဲ့ဒါတွေမှတ်လေဦးဇင်းပြောသဘောပါရဲ့လားအေးအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုသိအောင်လို့ဘာဖြစ်တာလဲမှတ်အဲ့တော့ဝေဒနာကိုမှတ်တဲ့အခါမှာဒုက္ခဝေဒနာကိုစူးတင်တယ်လို့မှတ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာကိုစူးတင်တယ်လို့မှတ်တယ်ဆိုတော့နံပါတ်1အတိတ်နဲ့ကိုသိရနံပါတ်1ကနံပါတ်1ကဘလို့နာတာလဲသိရနံပါတ်1ကအေးအရေးကြီးလို့ပြောတာသူတို့ကောင်းတော့မသိဘူးဦးဇင်းတော့အရေးကြီးတယ်အတိတ်နဲ့ဆိုတာဟုတ်ယူရင်းချစီတဲ့အနာလားအသားတဲ့အလားအရေးပြားပေါ့လားအဲ့ဒါပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရမယ်အပေါ်ရန်လေးတွေမှတ်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီလားစူးကဝင်သွားပြီဆိုရင်စူးရှိတဲ့နေရာအကမလိုက်ရဘူးလားစူးကအထဲထိဝင်နေတာကိုအရေးပြားပေါ်တင်ခွာနေလို့ရပါအပေါ်ရန်လေးတွေစူးဝင်တာကိုအကအထဲထိထိုးဆိုင်လို့အဆင်ပြေပါ့မလားအေးအဲ့ဒါအတိတ်နဲ့ပဲအဲ့တော့စူးနဲ့အနဲ့ထိရင်ပို့ပြီးတော့နာသလားမနာဘူးလားအဲ့လိုနာရင်မထွင်မဲနဲ့ရက်လိုက်တာလားတင်းကြီးခံထွင်တာလားဒီမှာလဲစူးစိုက်မှတ်ရင်ပိုးနာမယ်တင်းကြီးခံမှာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ယူရင်းချီစီဆိုယူရင်းချီစီတဲ့ဒီဘာဖြစ်တာလဲလိုက်မှတ်မယ်အသားလဲဆိုရင်အသားလဲကိုမှတ်မယ်အရေပြားဖို့ဆိုရင်အရေပြားဖို့မှာပါလဲမှတ်မယ်ပြီးရင်ဘလို့နာတာလဲသိရဘလို့သိရမှာလဲထုံးနာတာလားကျင်းနာတာလားအောင့်နာတာလားစူးနာတာလားပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိအောင်မှတ်အပေါ်ရန်လေးတွေနာတယ်နာတယ်မလုံးနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကအပေါ်ရန်လေးမှတ်တော့ပထမတစ်ချက်ကလည်းနာတယ်နောက်တစ်ချက်ကလည်းနာတယ်ဆိုတော့နာတာကရှစ်စိတ်နဲ့ဆက်အထက်ထက်ဖြစ်သေးတော့နာတာကြီးကမြဲနေရောမြဲနေတော့မှတ်တာအဆင်မပြေတော့ဟုတ်ပြီလားတကယ်တမ်းကနာတာကပထမနာနဲ့နောက်နာနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲမတူဘူးသူတော်ကောင်းတို့ထုံးနာတယ်ကျင်းနာတယ်အောင့်နာတယ်စူးနာတယ်ပြန့်တန့်တန့်နဲ့ခက်တဲတဲနဲ့ဦးဇင်းပြောသဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒါလေးတွေကိုစူးစူးဆက်ဆက်ဘာဖြစ်တာလဲတီးအောင်မှတ်ပါအဲ့လိုတီးတော့မှ तू ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှတ်တော့ထုံလိုက်ကျင်းလိုက်အောင့်လိုက်စူးလိုက်ထုံလိုက်ကျင်းလိုက်အောင့်လိုက်စူးလိုက်ထုံလိုက်ကျင်းလိုက်အောင့်လိုက်စူးလိုက်အမှတ်မြဲလာလို့ရှိရင်အဲ့ထုံနာကျင်းနာအောင့်နာစူးတာလေးပြောင်းနာလေးတွေဘာဖြစ်တာလဲတီးလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ကမှမခံတာတဲ့စိတ်ကလေးတွေပြောင်းနာလေးတီးလာလိမ့်မယ်အေးအဲ့ဒါအမှတ်တမ်းအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီပြောင်းတာကိုစသတိမှဒီခံစားမှုရပါဖြစ်တာလေပေါ်တာပြောက်တာကိုသိလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝင်းအောင်မှတ်တဲ့အခါမှာအတိတ်နဲ့ကိုသိအောင်မှတ်မယ်ဘလို့နာလည်းသိအောင်မှတ်မယ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်တာလဲတင်ကြီးခံတော့ဒီနေရာမှာစိတ်တည်ကြည်မှအမှန်တိုင်းသိတယ်တဲ့ဘာလဲလဲသူတော်ကောင်းတို့အခုနာလာတဲ့အခါမှာစိတ်မတည်ကြည်ဘူးပြင်ရင်လည်းပျောက်ချင်တယ်ပြင်ရမှလည်းဘုံကြီးကရှိလားမရှိလားစိုးရိမ်နေရသေးတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအမျိုးမျိုးတွေးပြီးတော့မှမဟုတ်ဘာဖြစ်တာလဲပြင်လိုက်တာပဲဘုံကြီးကအရှိရောက်နေတယ်တခါလေသွားကြုံတာပဲအေးအဲ့တော့စိတ်ကမတည်ငြိမ်သေးဘူးမတည်ငြိမ်သေးရင်အမှန်တိုင်းဘာဖြစ်တာလဲမတည်သေးဘူးဒါကြောင့်မို့နံပါတ်1ကမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်ပါနံပါတ်1ကနံပါတ်1ကမှတ်နိုင်လာလိမ့်မယ်နံပါတ်1ကမှတ်နိုင်လာမှနံပါတ်3ကတည်လိမ့်မယ်ဘာတည်မှာလဲဝေဒနာအနိစ္စဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအနတ္တဝေဒနာမှတ်တဲ့အခါမှာတည်အောင်မှတ်မှာလားပြောက်အောင်မှတ်ဒါပေမဲ့ပြောက်ရှင်တဲ့စိတ်ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဟုတ်ပြီဒါပျောက်ချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တာမမှောက်ပျောက်အောင်မှတ်ရင်မှားတယ်ဝေဒနာကိုကြော်အောင်လုပ်เสียပါလဲမလို့ဘူးဝေဒနာချုပ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးတခါလည်းပြောလိုက်မှာဟုတ်ပြီလားဝေဒနာချုပ်တဲ့အချိန်ရှိတယ်ဘယ်အချိန်လဲဆိုတော့တည်တဲ့အချိန်နဲ့မတ်ကြတဲ့အချိန်ပြန်ပြောဘယ်အချိန်လဲကြံတဲ့အချိန်ဝေဒနာချုပ်တယ်ဆိုတာပါလဲမရှိဘူးဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ရင်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်မဖြစ်ရင်ဥပိ္ပခဝေဒနာပါလဲအဲ့ဒီသုံးခုတစ်ခုခုကျင်းနေပါလဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဝေဒနာချုပ်တယ်ဆိုတာထုံးစံပါလေမရှိဘူးသူတော်ကောင်းနောက်တစ်ခါဝေဒနာကိုကြော်စရာမလိုဘူးတို့ကယုတ်ဒီနန်းနေဖြစ်တိုင်းသိအောင်ပဲပါဖြစ်တာလေလောကမှာဓာတိကိုကြော်စရာအကြောင်းပါလေမရှိဘူးကြော်တယ်ဆိုတာလောဘပဲမကြော်ရင်ဒေါသပဲကြော်လိုက်ရင်ပါဖြစ်တာလေလောဘနာရာကျင်တာလေးဖြတ်ကနေလဲပျောက်သွားရောလောဘဖြစ်သွားတယ်တကယ်တမ်းကချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုပြောင်းသွားတာဝေဒနာချုပ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဦးသိပါသဘောပါပြီလားတော်တော်များများကနာရာကျင်တာလေးဖြတ်ကနေပျောက်လိုက်ဒါဝေဒနာချုပ်သွားတယ်လို့ပြောတာဒုက္ခဝေဒနာကိုပဲဝေဒနာလို့ယူရင်မှားတယ်ဒုက္ခဒုက္ခဥပိ္ပခဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်နာရာကျင်တာပျောက်သွားပြီးရင်စိတ်ချမ်းသာသွားရင်အဲ့ဒါဘယ်ကိုရောက်သွားတာဒါဖြစ်ရင်ဝေဒနာဆိုရင်ခံစားရမှာလားမှန်အဲ့ဒါကိုချမ်းသာတယ်ဆိုရင်စိတ်ကလေးငြိမ်ပြီးခံစားနေဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဏပစ္စယဩနာသေးပဲအဲ့ဒါဆိုရင်တရားမတက်ဘူးဦးဇင်းပြောသဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒီနာရာကျင်တာလေးပျောက်သွားရင်အထိုက်လောက်တမာတိရှိနေပြီစိတ်ကလေးကချမ်းသာပြီးတော့နာရာကျင်တာလည်းမရှိတော့ဘူးစိတ်ကူးလေးလည်းမရှိတော့ဘူးအေးချမ်းပြီးတော့ငြိမ်နေရင်မှားတယ်ဦးဇင်းပြောသဘောပါပြီလားအဲ့ဒါတခါ3နာရီလောက်ကိုအေးစစ်စစ်ပဲသူ့မှာနာရာကျင်တာလည်းမရှိစိတ်ကူးလည်းမရှိစိတ်ကလေးကတခါတီးပြီးတော့ကိုစိတ်ကိုချမ်းသာနေဘာနဲ့မှမတူဘူးလာလျှောက်ပါလိမ့်မယ်အဲဘေးကလူကလည်းအားကျတယ်အမရဲ့အမတရားထိုင်တာဒီတစ်ခေါက်ကြည့်တော့ဟာမျက်နှာလေးကိုကြည်ပြီးတော့ငြိမ့်နေတာပဲကြီးညိုတယ်ကောင်းလိုက်တာအေးဟုတ်တယ်ညီမလေးရဲ့ဒီတော့တော်တော်တရားထိုင်လို့ကောင်းတယ်အနိစ္စလည်းမပါဘူးဒုက္ခလည်းမပါဘူးအနတ္တလည်းပါဖြစ်တာလေမပါဘူးဦးသိဘောသဘောပါရဲ့လားဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာစိတ်ကလေးငြိမ့်ပြီးတီးနေဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးလောဘဒေါသနည်းရမယ်ကုန်ရမယ်ဦးဇင်းပြောတာသဘောပါရဲ့လားလောဘဒေါသနည်းခြင်းရင်ကုန်ခြင်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမမြင်မဲနဲ့နည်းစရာကုန်စရာအကြောင်းပါလေမရှိဘူးအေးရောမလို့စိတ်ကလေးငြိမ့်နေအဲ့ဒီငြိမ့်တဲ့စိတ်လေးကိုဘာလုပ်ရမှာလဲမှန်ချမ်းသာရင်ချမ်းသာတဲ့စိတ်လေးကိုမှန်အဲ့ဒီဒုက္ခဝိညာဉ်ကြဒုက္ခလို့မြင်အောင်မှတ်ရမယ်ဒုက္ခဝိညာဉ်ကြတော့ဘယ်လိုမှတ်မှာလဲ
ဒုက္ခလို့မြင်မယ်ဆိုတာအဲ့ပေါ်တာပြောက်တာမြင်အောင်ပါလေမှအဲ့ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့စကယ်လုံးလေးရဲ့ပေါ်တာပြောက်တာတော့ကနေချမ်းသာတဲ့စိတ်လေးရဲ့ပေါ်တာပြောက်တာပါလေအဲ့တိလာလိမ့်မယ်အဲ့ကြမှာချမ်းသာတဲ့စိတ်လေးအခုပဲပေါ်လာတယ်အခုပဲပါလေပြောက်သွားတယ်မမြဲပါလားဆိုရင်ဆင်းရဲမှလားချမ်းသာမှာဟေးတရားမလို့ဒုက္ခဝေဒနာဟာချမ်းသာနေတဲ့ချိန်လောဘဖြစ်တဲ့ချိန်မှာလားတမှုရိယသစ္စာဖြစ်တာအဲ့ဒါဖြစ်ပြီးပြတ်တော့ဒုက္ခသစ္စာတွေပါလေစိုက်သွားတာပဲတဲ့အခုနိုင်5မိနစ်ရှိသွားပြီပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျင်ယုံနံနှမျိုးကြောင်းကျိုးတိမြင်မမြဲစင်ရဲ့ဉာဏ်တဲ့ပေါ်လွင်အနတ္တတိယနိဗ္ဗာန်ဝင်ပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျင်ယုံနံနှမျိုးကြောင်းကျိုးတိမြင်မမြဲစင်ရဲ့ဉာဏ်တဲ့ပေါ်လွင်အနတ္တတိယနိဗ္ဗာန်ဝင်သာယတာဘိကဝေမဗမတထမပိဇာဝိပတိတာရိနောဩထအယံဩအမကန်နုသဒနိသဒဝင်းနှလုံးပျော်ပြောင်းဩသူတော်ကောင်းတို့သာယတာရှုကြဂုံလော့အမှတ်ကြဂုံလော့ပွားများအားထုတ်ကြဂုံလော့မဘမတထမိမိလောလောပေါ်ပေါ်ဆဆမနေကြကုန်လင်ပစ္စာခွင်ကောင်းလွန်ပြီးတော်နောင်ခါကာလ၌ပစ္စာတရားညောင်းဆောင်လဲလျောင်းရာဖြစ်တော်နောင်ခါကာလ၌ဝိပတိတာရိနောရှေးရင်ခါကအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍ရှေးရင်ခါကမညံဖုန်ညံရသည့်အာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍နှလုံးမသာရခြင်းသည်မောဩဒမရှိကြကုန်လင်အယံဤကဲ့သို့တတိပိယခြင်းသည်အမကံစုစုထွတ်ထမြတ်စွာဘုရား၏အနုသာသနီဆုံးမဖြစ်ပါပေတည်းအနုသာသနီလွင်နှုံပြထုံရာဖြင့်တုံးကြပါစေ

0: မန္တလေးမြို့အောင်တော်မူရန်မြတ်တန်တာလံအမှတ်131မောဂဝိပဿနာပြန်ပွားရေးမှကူးယူပေးပါသည်အမရပူရမြို့မင်္ဂလာတိုင်ဟောင်းကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး19ရက်22လ60ခုနှစ်တွင်ဟောကြားတော်မူသောဥဒိဋ္ဌကုတ်ကုတ်သနိဝရဏတရားရှိနေခြင်းကျွံဘဝသို့ရောက်နေသောပုဂ္ဂိုလ်နှင့်သူကြောင့်တရားတော
1: ်လေကောင်းမသေးကောင်းမဲဆိုတဲ့ဆရာတကယ်ဓမ္မတွေမှတ်ချရမယ်နော်နေကောင်းမသေးလည်းကောင်းမယ်နေရမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသေးကြတော့ရှင်ပြင်းမေးနေမဲ့ခွဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာမှတ်ချရမယ်အဲ့ဒါဒီနေကအာသိဉ္စကံဆိုတဲ့မပြတ်လေးကျက်တဲ့ကံရှိပြန်တော့လေသေတဲ့ခါကြတယ်ရှင်လေဒီလုံးနဲ့ပဲသေပြန်တော့လေဒကာဓမ္မတွေခဏခဏပြောနေရတယ်ပြုံးပြီးဒီကလာသုတေစိတ်ကြရတယ်ဆိုတော့မှတ်တာနော်ဘုလိုနေကတောင်းရောင်းနေကြမသားရဲ့သမီးစီဝါရေးနဲ့ချိန်ကုန်နေကြမယ်ဆိုတော့ရှင်ရင်တရားတွေကဘာမှသုံးကြတဲ့အတွက်အကူညီမရတဲ့အတွက်သေကြရတဲ့ခါကြတော့သေးတဲ့ဆိုရကတည်းကဥလာကုတို့နားလည်ပါပြီ။ဘုရား။ယုံနဲ့သေသလား၊သွားရလမ်းမြင်ပြီးမှသေသလား။သွားရလမ်းမြင်ပြီးမှသေတယ်ဆိုတာကတော့အေးချမ်းပါနော်။အဲ့တော့နေရင်ကောင်းတော့သေမှလည်းနေရင်ကမကောင်းခဲ့တဲ့တွေ့နေရရင်မြင်ဝိညာဉ်မချုပ်ခင်ကမြင်ရတတ်တယ်။တရိသံဘုံကြီးတရိသံလေးသွားလာနေတာရင်းမြင်ရတတ်တယ်နော်။သဘောကျ။အဲ့ဒါနေရင်မကောင်းလို့သေးမှလည်းမကောင်းတဲ့နှမိတ်တွေရှင်းလာတော့ဩငါအနေဆိုးနေခဲ့လို့အသေးဆိုးတော့ပြန်ငါပေါ်ရောက်ပြီလို့မလာရဘူး။တတ်ပါဗျာ။ဘာဤသမီးနဲ့အနေဆိုးနေခဲ့တဲ့အတွက်အသေးဆိုးငါပေါ်ရောက်ပြီဆိုတော့ကျဘယ်သူမှမပြောရဘူး။ကိုယ့်အကူမြင်နေတာ။တတ်ပါဗျာ။ဘာမလန်ခီးကြီးကမြေမီတွေကလည်းတဖုံးကြောင့်နေရာသူမြင်ပြန်။တောင်ကြီးတွေ၊ချောက်ကြီးတွေ၊ကျင်းကြီးတွေလည်းသူမြင်ပြန်။အဲဒီကဲတော့မြင်နေတဲ့အခါကျတော့ဩသူများလည်းမပြောနိုင်ကိုယ်တယောက်တည်းကလည်းမြင်ရဗျာ။မြင်ပြီးတော့လည်းဘယ်လိုမှလည်းလမ်းတွေလိုပဲမရ။ဒီနေရာပဲရောက်သွားရတော့မယ်အထိပ္ပယ်ကသေချာနေ။အဲဒါကြောင့်နေကောင်းမှသေကောင်းမယ်ဆိုတာကိုပြန်ပြောဘူးတို့တကယ်သစ်တို့သေချာမှတ်မှာပဲ။အခုနေဆိုလို့ရှင်ပြန်သေဆိုးလာနိုင်မယ်ဆိုတာလည်းညံ့နေဖို့မလိုတော့ဘူး။ရှင်းကဘုနာတရားဘဏ္ဍာမှာလာတယ်။ဘုနာနဲ့သေရင်တို့ဘုနာอยู่ညီတို့อยู่ကဇမပြေရောက်တယ်อยู่ထားတာကိုအဲ့တော့တို့တွေကဘုရားပညာရှိတယောက်ကဒေဂန်ကြီးကြာတော့ခုနကမိတ်တွေမြင်တယ်။သွေရေတန်းနေနဲ့အယံမီငရေသမားတွေကထုတ်ဖြစ်တဲ့သွေရေတန်းနေမြင်ရတော့ဘေးကဘုရားတွေကမေးကြ။အထက်မြင်သလားအောက်မြင်သလားလို့မေးလိုက်။အောက်မြင်တယ်ဗျ။ညီမတွေမမြင်ဘူးလားမမြင်ဘူး။တင်မဲ့ကဘုရားပြောတို့ဘာတွေမြင်နေပါလိမ့်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါအောက်မှာသွေးရဲ့တန်ရဲ့တွေကမြင်နေတယ်။ဆိုတော့သူတို့ကတော့သိလို့ချင်းမြန်မာဖြစ်တာယူထားတာကိုမြင်ရတဲ့နမိတ်ကသေချာ။အဲ့ဒါသေချာမဲလို့သေချာဖြေတဲ့ဝတ္ထုပါပဲ။တခြားသောဝတ္ထုတွေလည်းမြင်လို့ရှိပါသေးတယ်။နေမကောင်းလို့အသေးမကောင်းတာတွေအများကြီးရှိပါလေ။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေယခုအချိန်ကရင်ရင်စင်ရင်ရှိတော့ပြင်ဖို့ရှင်ဖို့ရာလေးကိုဖြင့်ကိုယ်ရေးကောင်းတဲ့ရေးလေးထားပေးကြပါဆိုတော့လမ်းကောင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြနေလို့ရှင်ပြန်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ရေးသိသိကိုယ်လိုက်ဖို့ရှင်ရောက်မယ်ပါပါပါမရောက်ဘူးလ
2: ား
1: ပါပါပါအေးဒါကြောင့်ဟုတ်ဒါကတော့နေရာဝဲရတာတွေတကယ်တည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးနော်ပ
2: ါပါပါ
1: ဒီကနေ့ကြောင့်ငရေမီငရေမီရန်ဒီခုနှစ်ကြီးတွေမြန်လာတော့မှာဩဘာမှသုံးကြခဲ့ပါလားငါပြန်နေစိုးနေခဲ့လို့ပြန်သေစိုးဖြင့်အခုမြင်ရတဲ့ခြေနေကပြန်သေစိုးပဲဆိုတာကိုယ့်ကိုသိတာသိလာတဲ့အချိန်ကျတော့ပြင်းချင်းချင်းချင်းကရသေးရဲ့ပြင်းချင်းချင်းချင်းမရတဲ့အခါကျတော့ဖြတ်စွသုတိသုတိပိဋကနာမနေ့ကငရေမီလျံမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ငရေသွားပြီတခါတည်းငရေတော့မြင်သွားဖြစ် ကမ္မံတတ္တိဥပ္ပစ္စတိကိုဗျာကံေကံိသတ္တေသတ္တဝါရောဥပ္ပစ္စတိဖြစ်စေဆိုတဲ့တိုင်းတဲ့တခါရင်ရေအစ်စ်ခံရတဲ့နေရာရောက်ခြင်းရောက်တဲ့အစ်စ်မခံရဘဲနဲ့နေရာဟုတ်တဲ့တောက်ချောက်ရောက်ခြင်းလည်းရောက်တယ
2: ်
1: အဲ့ဒါနေပြောကြတော့အသေးမှငိုရမဲ့ရတတ်တယ်ဆိုတာကိုလေတရားဓမ္မတွေဒါတွေသိသိကြလားအမတမြင်ကျဲတဲ့ဘုရားရှင်ကုရမကြီးဟောတာဇာတသက်ဝိမမရတ္တမာပစ္စဝိပရိသာရိနောအဟုဝဒယံဟောမာကန္နုသာဝနီဆိုတဲ့တိုင်းနမသိခင်သုမဘုရားကြီးကွာဥပဒနာလူများလူပြတ်သမဟာသူကဲတော့မလုပ်လို့ရှိရင်မင်းတို့အနေဆုံးနေတဲ့အတွက်သေဆုံးမင်းတို့အတွက်ငါမကယ်နိုင်ဘူးယခုချိန်ကပြင်ပြရည်ရှင်ပြရည်ဆိုတာကုရမကြီးလည်းဂရိပေးချာ
2: ဟုတ်ပါ
1: ဘူး။ဒါကြောင့်တရားတို့အားလုံးသောတရားဓမ္မတို့အခုချိန်ပြင်ပြရှင်ကြပါဆိုတာသတိပေးပါတယ
2: ်။
1: ဟုတ်ပါဘူး။ဉာဏ်မှာပါရင်ဆိုတော့ဝိပဿနာလုပ်လို့ပေးရမယ်။ဟုတ
2: ်ပါ
1: ဘူး။ဝိပဿနာလုပ်လို့ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ဝိပဿနာဆိုတာလည်းတရားဓမ္မတို့ရှားပြီးလုပ်နေရတာမဟုတ်ပါဘူ
2: း
1: ။ဘုခန္ဓာကိုကိုကြည့်ရင်ပါပဲ။ဟုတ်ပါဘူ
2: း။
1: ဘုခန္ဓာကိုကိုကြည့်ရင်ပါပဲဆိုတာမှတ်ထားပါ။ဟုတ်ပါဘ
2: ူး။
1: ဝိပဿနာဆိုတာဘာပါလဲ ဘုက္ခန္ဓာကိုကြည့်တဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာတွေကအဲနာကလို့ရကလို့ကြိုက်ကလို့ကျင်လို့လို့ဒါတွေကခန္ဓာကစိုက်ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာမပြောဘူ
2: း
1: ပြောတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒါလေးတွေကဘာပါလဲလို့တွေးနေတဲ့ခန္ဓာကြီးဖောက်ပြန်မှုလို့တွေးလိုက်ပါဘုရ
2: ား
1: ဘယ်လိုတွေးကြမလဲခန္ဓာကြီးဖောက်ပြန်မှုလို့ဩခန္ဓာကဟုတ်ပြန်နေတာပါလားဟုတ်ပြန်နေတာဖြင့်ဒါဒုက္ခသစ္စာတွေပဲသာမှတ်လိုက်တာမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ဥပ္ပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့အတိုင်းခန္ဓာကရာရဏရဲအောင့်တယ်၊ကြိုက်တယ်၊ခဲတယ်၊လင်းတယ်၊ရင်တယ်ဆိုရင်ဒါလည်းကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါရီအသီးသီးပေါင်းလာပဲမှန
2: ်
1: ပါဗျာပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာနေတာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒါပဲမှန
2: ်
1: ပါဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒါပဲလို့ဉာဏ်ကစိုက်ကြည့်နေပါမှန်ပ
2: ါ
1: စိုက်ကြည့်တော့ဒီနေရာကဒုက္ခသစ္စာကဒီကြောက်ကြောက်ပြန်ဟိုနေရာကဒုက္ခသစ္စာကပေါ်ပြန
2: ်
1: ပေါ်ပြန်လိုက်ကြည့်နေတာပေါ့လိုက်ကြည့်နေတော့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့လိုက်ကြည့်တဲ့မဂ္ဂသစ္စာဖြစ်နေတာအဲ့ဒါအနေကောင်းနေတာလို့မှတ်လိုက်တာပါဘုရ
2: ား
1: ပေါ်ရာကဒုက္ခသစ္စာနော်မြင်တာကပေါ်ရာက
2: ဒုက္ခသစ္စာ
1: မြင်တာကဟေးဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုက်ကြည့်နေတော့ဒီခန္ဓာကြီးတည်းမှာဘာသစ္စာတွေများရှိသလုံးဆိုတော့ဥစ္စာဘာမှမင်းနေပြမလို့တော့ဘူးငါကိုရှိလို့ငကိုင်းထွက်တာပဲဒုက္ခသစ္စာရှိလို့ဒုက္ခသစ္စာပဲပြောဖို့ရတာပဲဒါကဘာရှိလို့ဘာပြောတာလဲ
2: ဒုက္ခသစ္စာရှိလို့ဒုက္ခသစ္စာ
1: ပဲအဲဒုက္ခသစ္စာရှိလို့ဒုက္ခသစ္စာပဲပြောတော့ဒါကဘယ်ဆိုင်ကြည့်ရဘုရားကဒုက္ခတွေဖြစ်ဖြစ်ဟိုနေရာကတံမျိုးရသလိုလိုရံလိုဟိုနေရာကောင်းသလိုလိုတော့ကြပြောက်ဖို့ပြန်ပြီဟိုနေရာကျင်သလိုလိုဟိုနေရာကအလတ်စားလိုလိုဒီနေရာလေးကပြန်တင့်တော်သလိုလိုတင့်တော်တဲ့နေရာကြီးကပြန်တင့်တော်တဲ့နေရာမှာပဲတော့ကြမတင့်တော်တာဖြစ်လာပြန်ပြီတင့်တော်တာလည်းဖောက်ပြန်သွားပြန
2: ်
1: ဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ဒီလိုမှဖောက်ပြန်ပစ္စည်းတတ်တာပဲရှိတယ
2: ်
1: ဘာရင်ရှိပါ့ဟုတ်ပြန်ပြည့်စည်တတ်တာဘာသစ္စာဒ
2: ုက္ခသစ္စာပါအ
1: ဲ့ဒါလေးတွေကဓမ္မတွေညာနဲ့လိုက်ပြီးကလာနေတော့ဒီကုလုံးမှာလည်းညာကကလိုက်နေမယ်ဆိုတော့သင်္ခါဟောက်ပြန်ပြည့်စည်တာတွေရှိနေတော့ဟောက်ပြန်ပြည့်စည်တာတွေပဲတွေ့နေပြန်တာပါအဲ့ဒါဟောခန္ဓာဆိုတာကောင်းလားမှတ်တယ်သိုးပါလားဆိုတာကြီးကပေါ်လာအရင်တော့ကတော့ခန္ဓာနဲ့ဓနာနဲ့တွေ့နေတုန်းကတော့ခန္ဓာနဲ့ကံနာနဲ့တွဲနေတုန်းကတော့ကိုယ်ခန္ဓာခင်မင်းယူရနေတုန်းကတော့ဒုက္ခသစ္စာရဲ့လို့ဘယ်တော့မသိဘူးပေါ့ဗျာသူ့ရဲ့အာကုန်နေရကလေးလိုသူကြမ်းမာလို့ပဲလောက်ကိုင်းပြီးကလာစားနိုင်ကလေးလိုခန္ဓာနဲ့ကံနာနဲ့တွဲနေတုန်းကတော့သူအာကုန်လုံးဖြစ်နေမှန်ပါဗျာအခုလိုညာနဲ့တွဲပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြင့်ဘုရားကဖောက်ပြန်နေနေရာကပြည့်စည်ဟုတ်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့ဤသူနေတော့ဘယ်အာကိုစရာအာထစရာမြင်သေးအဲ့ဒီမှာခန္ဓာနဲ့ဓနာနဲ့ကွဲသွားတဲ့အခါခန္ဓာနဲ့ညာနဲ့တွဲမရှိဝဲနေတော့ခန္ဓာနဲ့ဓနာနဲ့တွဲရှုလိုက်ပြန်တော့ ခန္ဓာနဲ့ပညာနဲ့တွဲလိုက်တော့တဏှာနဲ့ကွဲတယ်အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့အခုပြောတဲ့နှလုံးဟာအင်မတန်ရေးကြည့်ပါလေမှတ်စမ်းပါမှန်ပါဗျာဒီတိုင်းနေတော့ဘာလိုက်လာလိုက်နေလိုက်ခြံလိုက်ကိုယ်သွားခြံသွားလို့ရကိုယ်ထိုင်ခြံထိုင်လို့ရကိုယ်ပြောခြံပြောလို့ရဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကဏ္ဍနဲ့ခန္ဓာနဲ့ဟာတသားနဲ့ဖြင့
2: ်မှန်ပါဗျာ
1: အာယုပါဒတောသမုပ္ပတိဝေဒနာဒတောသမုပ္ပတိဆိုတဲ့အတိုင်းယောငါပဲဝေဒနာငါပဲခန္ဓာငါပါငါယူငါသွားခြင်းသွားနိုင်တာပဲငါလုံးခြင်းလုံးနိုင်တာပဲဆိုတော့ခန္ဓာနဲ့တဏှာနဲ့မတွဲဘူးလား
2: မတွဲပါဘူ
1: းအဲ့ဒီစဉ်ခါတော့ကတော့ဖြင်းတဲ့တရားဓမ္မတို့ဘယ်နည်းနဲ့မှဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာမမြင်နိုင
2: ်ဘူးမမြင်ပါဘူးခင်ဗျာ
1: ကဲခုဆရာဘုန်းကြီးကဒီပေဖရာကဒီပေဒါရီနဲ့တရားဓမ္မတွေဝေဖန်ပြီးစောင့်ပြီးခန္ဓာကြည့်နေတဲ့အခါကျတော့ပြန်ဟိုနေရာအောင်ဒီနေရာရဒီနေရာတစ်မျိုးတစ်ပုံဖြစ်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြန်ပြစည်းနေတာတွေမတွေ့ရဘူ
2: း
1: အဲဒီအခါကျတော့ခန္ဓာနဲ့ပညာနဲ့တွဲနေ
2: မှန်ပါဗျာ
1: ဘာမှမသိတဲ့ခံကြတော့ခန္ဓာနဲ့တဏှာနဲ့တွဲဘာမှမသိတဲ့ခံ
2: ခန္ဓာနဲ့တဏှာနဲ့
1: တွဲအဲဒီလုံးလေးများဝင်လာတဲ့ခါကြတော့
2: ခန္ဓာနဲ့တဏှာနဲ့တွဲ
1: အဲခန္ဓာနဲ့ပညာနဲ့တွဲတော့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာတွဲတယ
2: ်မှန်ပါဗျာ
1: အရင်တော့ကတော့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒိယသစ္စာတွဲတယ်မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: သဘောကျအဲ့ဒီကဲတော့ဒကာရမတွေဒီလိုခန္ဓာနဲ့ပညာနဲ့တွဲတွဲတွဲတွဲပြေးလိုက်တဲ့ခါကြတော့ခန္ဓာကြီးဟာကဒုက္ခသစ္စာရှိလို့ဒုက္ခသစ္စာကြီးဒကာဓမ္မတွေစောင့်ကြည့်တဲ့ဉာဏ်ကိုပြောနေတာမပြောဘူးလ
2: ား
1: အယုတ်ဆိုးတာလည်းအယုတ်ဆိုးတယ်လို့ပဲပြောတယ
2: ်
1: အจิตန္တကိုလည
2: ်း
1: အจิตန္တလို့ကခန္ဓာကကြီးပြောနေတာပဲအဲ့တော့ခန္ဓာကပြောတဲ့ခါကျလို့ရှင်းရှင်းဩအယုတ်ဆိုးလိုက်တာဩအจิตန္တလိုက်တာလို့ဉာဏ်ကလိုက်သေးပါအဲ့ဒီကဲတော့အယုတ်ဆိုးအจิตန္တလို့ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေကဉာဏ်ကလိုက်သေးတဲ့ခါလူချင်းစရာရခြင်းစရာယွန်ဇာမောင်ဇာတွေသာပေါ်မလားပေ
2: ါ်ပါပါ
1: ဘုရား။အဲယွန်ဇာမောင်ဇာပေါ်လာတာတကယ်ပြင်ညာတက်တယ်လို့မှတ်လိုက်တာ။ပ
2: ေါ်ပါဘု
1: ရား။ယွန်ဇာမောင်ဇာပေါ်လာတယ်လို့လည်းဒကာဓမ္မတွေကမရှိဘဲမှတ်ပဲမနေနဲ့ယွန်ဇာမောင်ဇာကိုဆက်လက်ပြီးဆွဲနဲ့မဲနဲ့သာရှုပေးပါ။ပေါ်ပါဘုရ
2: ား။
1: ရှုပေးတဲ့အခါကျတော့ဒကာတိတို့ယွန်ဇာမောင်ဇာများများမြင်လေမလို့ခြင်းလေ
2: ပေါ်ပါဘုရား
1: ။မလားဘူးလ
2: ား။ပေါ်ပါ
1: ဘုရား။ဒါမလို့ခြင်းတဲ့ညာဒီမညာ
2: မ
1: လို့ခြင်းလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ယွန်ဇာမောင်ဇာတွေချုပ်ကြောက်သွားမှန
2: ်
1: ပါဘူး။ယွန်ဇာမောင်ဇာတွေချုပ်ကြောက်သွားပြီဒကာလားတဲ့။အင်းဒကာတိတို့ကဖြစ်စေဦးလားဘုရားကဖြစ်စေ။အင်းဘယ်လိုမှဖြင့်ယွန်ဇာမောင်ဇာတွေပေါက်ပြန်တာတွေပဲတွေ့နေတယ်။ယခုတော့ဖြင့်မတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ညာနဲ့ကွဲသွားပြီဒကာလား။

0: ဒါကြောင့်ဥပါဒနာဆိုတာဒိဋ္ဌိတဏှာတွဲမှုကိုဖွဲပြီးဒီကာလဉာဏ်နဲ့တွဲမှုကိုအလုံးလုံးတာဟာဝိပဿနာလုံးလို့မှတ်လိုက်ချက်ပါဘုရားသဘောပါဘုရားအေးအရင်တော့ကဒိဋ္ဌိတဏှာနဲ့ခန္ဓာနဲ့တွဲဘုရားသူဇာတမကနေကောင်းနေတာဒီဘေဘရားကနေကောင်းနေတာဒီပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့တွဲပြလိုက်ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့တွဲကြရတဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်ကမှမှန်မြင်ဖို့ဗျ။အဲ့ဒီမှန်မြင်ကပေါက်ပြန်တာလေးဖြစ်ရှိတာလေးကြီးမြင်မလား။မြင်ပါဘူး။အဲ့ဒီကဲတော့မြင်လာတဲ့အခါကျတော့ဩပေါက်ပြန်ဖြစ်ရှိတာမြင်လို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်မှန်သွားသေးတယ်ဉာဏ်လေးဝင်တဲ့ရောက်ပြီ။ဒီပေါက်ပြန်ဖြစ်ရှိတာကြီးမြင်မှများလို့တရားဓမ္မတွေကကြည့်ရတယ်ကြည့်ရတာမြင်ရတာတော့ခွန်းကယုံမုံငင်းငွေမလာဘူး။မှန်ပါဘူး။အင်းဒါဉာဏ်တက်လာတာလို့သာမှတ်ပြီ။မကြည့်ကျင်လို့ထားမပြေးလိုက်ပါနဲ့။ညာတက်လာတာတက်လာတယ်လို့ဆိုပြီးဆရာကောင်းကညှိပေးတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ကဩဒါညာတက်လာတာဘာလားဆိုပြီးကလာစိုက်တဲ့သူသူပဲမုန်းရံတယ်ပဲစိုက်တဲ့သူသူရှိပြပါ။စိုက်တဲ့သူသူရှိရကနေပြီးကလာဘုန်းကြီးဓမ္မတွေဒီအချိန်များလာပြီဓမ္မဖြင့်တကယ်ကိုကမလို့ခြင်းစရာပါလားဆိုတာမလားဘူးအဲမလို့ခြင်းစရာလာလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝိရာကောမက်ကောဆိုတဲ့တိုင်းဝိရာကောရှိပါများလို့မလို့ခြင်းတာဒီမက်ကောမက်ခင်ရှိပါပဲမလို့ခြင်းတာပါပါလေမလို့ခြင်းတာမက်ခင်ရှိပါဆိုတဲ့ဖြင့်မလို့ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာရှိကဒုက္ခသစ္စာကြီးပျောက်ပြဲပိဋကတာသောတိနိရသစ္စာကြီးဘောရနဲ့ပေါ်လာမပေါ်လာဘူးအဲ့ဒီကဲကိုပေါ်လာတာထောက်လိုက်တော့ဒီရောတာမက်ကဆိုတော့ဘုရားငါသေကံကြီးမြင်ရမယ်ကိုလုတ်ထားတဲ့အကုသိုလ်တွေကြောင့်မြေဟိုတွေမြေမီတွေဟုံတောင်းနေတာတိရစ္ဆာန်ကုန်ကြီးဖွင့်တဲ့ကြီးတွေကလာတိုက်မဲ့ဟာတွေဟာဘုလိုမြင်မိတာပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်တော့မှမလာတော့မလာတော့ဒီမလို့ကျနဲ့ညာလာတဲ့ချိန်ကကြပြီးခါလာအဲ့ဒီဒီကံဤလာမဲ့နမိတ်တွေကိုသွားရမယ်ပုပ္ပနမိတ်တွေမရေနမိတ်တွေသရိစ္ဆာနမိတ်တွေဟာအဲ့ဒီချိန်ကကြပြောက်အဲ့ဒါဒီချိန်ကမလို့ကျနဲ့ချိန်ကခန္ဓာမလို့ကျနဲ့ချိန်ကပြောက်ပါလေဆိုတော့ဒီကံဤဆိုလို့လာဖို့ရချိန်ရသေးရဲ့အဲ့ဒီကဲတော့မရတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲမဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေးပြီးဆိုကြပါစို့မလို့ကျနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေးပြီးဆိုတော့ငလေးကံကံရလို့ရှင်လည်းရုပ်တွေပဲအာလေးရမရောက်ကြံနေရတယ်ဆုံးတော့သူတိနမိတ်တွေပဲလာတယ်အဲ့တော့သူတိနမိတ်တွေလာတဲ့တော့ယုံပြီးဒီကလာသူတိစိတ်ကြသွားတယ်အရင်တော်မြဲဆက်လည်းကောင်းဖို့မြဲရီရွှဲနေတဲ့သဘောမျိုးလာသေးတယ်အဲ့ဒါအနေကောင်းလို့လိုက်လို့အသေးကောင်းဖြစ်သွားပါတယ်သဘောကျဘယ်လိုကြပါလဲအနေကောင်းအဲ့ဒါအားလုံးကလည်းဒီလမ်းကိုမသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတခုမှမရှိရဘူးဇေလန်းဆိုတာအားလုံးတည်းဆုံရဌာနတစ်ခုပဲဇေလန်းဆိုတာပါပါလေအားလုံးတည်းဆုံရဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာမှတ်ထားလိုက်တော့ဖြင့်ဆုံးမင်းဆုံးကညာတော့လေယုံကြည်သေးရအောင်ရိတ်စက်လည်းနဲ့မသေးရအောင်ပါအခုချိန်ကပြင်ရမှာပဲဘယ်လိုပြင်ကြမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခဏငါပြောရတဲ့ညာ30တက်မြောက်ချက်ပါစောင့်ကြည့်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဖောက်ပြန်တာမြင်ပါလိမ့်မယ်ကြက်ကြက်ကြီးကနဲ့ဖောက်ပြန်တာမုန်းပါလိမ့်မယ်ကြက်ကြက်ကြီးကနဲ့ဖောက်ပြန်တာတွေမလို့ခြင်းပါလိမ့်မယ်မလို့ခြင်းဖောက်ပြန်တဲ့ပစ္စည်းတက်တဲ့ယုံနာဓမ္မတွေအကုန်ချုပ်ပါလိမ့်မယ်ချုပ်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်မလို့တဲ့ညာလေးတဲ့ဖောက်ပြန်ပစ္စည်းမှုမရှိတဲ့ဗန္ဒီလက်ကံမီရတ္တသစ္စာလာတိကံတိရောသစ္စာဆိုတဲ့အနိမိတ္တပစ္စုပ္ပန္နဝုက္ကနာပစ္စုပ္ပန္နဆိုတဲ့တိုင်းနဲ့သုတိပြည့်ခြင်းမသေးနိုင်မဲ့ခိုင်မြဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးမြင်လာပါလိမ့်မယ်။အဲဒီလိုမြင်လာတဲ့အခါကျတော့ဖြင့်ငရေဦးရေငရေမိတွေအကုန်သိမ့်ကြီးအပယ်လေးဘုံနမိတ်တွေဘယ်ဟာလာနိုင်သေး။အဲဒီမလာနိုင်တဲ့အချိန်တွေရောက်တရားဓမ္မတွေကကြိုးစားထားတော့သေကနေ့ကျတော့ဒီဟာနမိတ်တွေကမလာသူကဒီနာပြေနမိတ်တွေကနာသမီးတွေနိုင်သားတွေကလာဆိုင်ပြီးဒီကရသူရထတပငါသတပနဲ့ဒီလိုသာလာတော့ဒီမြေဦးတွေကိုစွန့်ပြီးရွှေဦးတွေကိုကင်မသုံးပါသူသလိုမြေရိတ်တွေကိုစွန့်ပြီးဒီကရဆွေရိတ်တွေလာနေပါလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဆရာမကဘုံမတန်ရမကဘုဒ္ဓံဆိုတော့ပြုံးပြီးလိုက်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမကမြေဆက်လိုက်နေမဲ့တွေကိုရှောင်ပြီးဒီကရ ယုံတွေကိုဆောင်ရအောင်ဖြင့်ယခုချိန်ကစပြီးခန္ဓာကြီးဖောက်ပြန်ပြည့်ဘူးပြည့်စုံမှုကိုကြည့်ပြအောင်ကြည့်ပါဆိုတာတရားမောင်းကြီးရှင်းဖို့ကာလဥပဒနာညာရှင်းထားပြီးပြောနေတယ်လို့မှတ်သွန်းပါဘုရားသဘောပါဒါရင်ဒါပြန်မနေ့ကတရားပြန်ဆက်ကြတယ်နော်ဘုရားနိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးကာမဆန္ဒနိဗ္ဗာန်ဗျာပါဒနိဗ္ဗာန်သီနာမိတ်ကနိဗ္ဗာန်၅ခုတွဲဆိုပါဥဒိစ္စဒုက္ခသနိဝရဏကုတွဲဟုဝိရိကိတာနိဝရဏလို့နိဝရဏတရားပင်ပါရှိပါလေ
1: ။
0: ဘယ်နဲ့ကြံသူတို့နိဝရဏလို့ပါဠိလိုနာမည်ပေးရပါလိမ့်လို့။မသာကု
1: တော
0: ့။နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့တားတဲ့တရားဖြစ်သောကြောင့်သူနိဝရဏတရားဝါပိပင်တတ်တဲ့တရားလို့ဘုရားကုတော့တရားသစ်တော့မှတ်လိုက်တာ
1: ။
0: ဘိဗေမုံနဲ့ကာမဆန္ဒနိဗ္ဗာန်ကလည်းကျွေးဆက်နေရတာနဲ့မဟာရနဲ့ပဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သေးရဲ့
1: ည
0: ောပါဗျာ။ညာပါတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုရင်မနေ့ကပြောခဲ့ယောဂဆွဲနေတာနဲ့ပဲတဲ့ဈေးကောင်းကိုတိုက်လို့ရရဲ့
1: ည
0: ောပါဗျာ။မရတော့ဘူးလေမဟုတ်ဘူးမလွဲရဘူ
1: း
0: ။မသိဖို့သေးတယ်တိုက်တော့ပေါက်လို့ရသေးရဲ့လား ။ရှင်းနာမိတ်ကနိဗ္ဗာန်လို့မနေ့ကဆရာဆုံးကဒီခေါ်ခဲ့တာသူကလည်းသင်္နာတရစိတ်မခိုင်ရင်မိတ္တစရစိတ်ကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်ခြင်းဒီနှခုဝင်လာလို့ရှိရင်အိယာကျင်တော့တာပါဘာသူကလည်းအိယာကျင်လိုက်တယ်ဆိုတော့သံဃာထောင်ကြီးရဲ့ကြားတော့လို့ပြန်မှမဖရားတွေကတွင်းတရားတွေကဟောညာတယ်သူကြားသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ထောင်ကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူသောကြောင့်လေသူလည်းမဟုတ်တရားတဲ့တရား ထောင်ကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူသောကြောင့်မက်ဖို့ထားတဲ့တရားပဲဆိုတာဒကာဓမ္မတွေကလေးစားစွာမှတ်ထားတယ်။ခဲရရင်တစ်နှစ်သုံးပြီးသွားတာဒကာဓမ္မတို့ဒီနေ့လေးနံပါတ်ကိုခံပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပါဗျာ။လေးနံပါတ်ကလည်းတရားနဲ့သိနာမိတ်တံဗန္နာကာရံကုပ္ပုဥပ္ပိသဓာတိယ။ဩဥပ္ပိသကုပ္ပုသရှိနေလို့ရှင်ဒိန်သောအိမ်မှာအခန့်စီဖြစ်တဲ့ကျွန်းနဲ့တူတယ်
1: ပါပါ
0: တခုသောပြည့်စည်ရဲ့မှာခိုင်းစိတ်ကျွန်လေးတွေအင်းစီမလေးတွေအင်းစီကင်းအင်းစီရောက်ကြလေးတွေမွေးမထားကြဘူးပါပါ
1: တ
0: ခင်းတွေကဘယ်လိုပဲတက်ခြင်းပဲပြောပွဲအမျိုးမျိုးလူမင်းလာပွဲအမျိုးမျိုးကိစ္စတွေကြောက်ကြမင်းလာရှိတယ်လို့လောကကြီးတွေမှာထားတဲ့အခန်းနာတွေသွားညတယ်လည်းသူ့မှာတော့ရှင်တဲ့အင်းစီဖြစ်တဲ့ဆိုအင်းစီလုံးနဲ့ပဲနေရပါတယ
1: ်
0: ပါပါတခြားဘာလို့နေရလဲအင်းကြီးတို့နေတော့အင်းရှင်များသဘောကျနေရတော့တယ်ဆိုတာသင်ရှားပေါ့ဗျာအဲဥဒိစ္စကုက္ကုစဥဒိစ္စရှိနေရင်လည်းသူနည်းဒီပဲဥဒိစ္စဆိုတော့စိတ်ကြမ်းနေတော့ကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်လေရပါဘု
1: ရား
0: ကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်တော့ဘူးတဲ့ကိုယ်လိုတဲ့နေရတဲ့သဘောပါလေရပါဘု
1: ရား
0: ကိုယ်လိုတဲ့နေရတဲ့သဘောပါတော့တခင်စေခိုင်းလို့ကြား
1: ဒ
0: ါဖြင့်အင်းစီမလေးအင်းစီရောက်ကြလေးနဲ့မတူဘူးလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ယမတ်မှာပဲလူတရားမှာမွေးဆိုပြီးနိဗ္ဗာန်ဝန္တန်၄မျိုးမျိုးဘုံပြညာတော်လဲသူ့မှာအင်းစီနဲ့တူတဲ့ကိုယ်လိုမလိုက်တဲ့စိတ်နဲ့အတူတူနေရတာကိုယ်လိုမလိုက်တဲ့စိတ်ကထွက်ပြေးနေတာထွက်ပြေးနေတာကိုယ်လိုလိုက်ကဲကိုယ်လိုမလိုက်တော့ဒီစိတ်လိုပဲလိုက်ပြီးဒီကရနေရတော့ဥဒ္ဒစ္စလိုလိုက်နေရတာဥဒ္ဒစ္စကတောင်းသွားတောင်းအောင်ပြုလိုက်ညောက်အောင်ပြုလိုက်ရှေ့အောင်ပြုလိုက်အနောက်အောင်ပြုလိုက်ရှေ့အောင်ပြုလိုက်နောက်ရေးအောင်ပြုလိုက်အဲ့ဒီနောက်ကိုပုဂ္ဂိုလ်တတော်ကလိုက
1: ်
0: လိုက်နေတော့ဥဒ္ဒစ္စကြီးကြုံပြတ်မနေဘူးလေဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားတာကိုတဲ့သူဟာဥဒ္ဒစ္စကြီးကြုံပြတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယမှာဥဒ္ဒစ္စသွားရလို့ကလိုက်နေရတော့ကိုယ်သဘောကိုပါလေဒါဖြင့်ကြုံပြတ်မဖြစ်စဉ်းစားအဲ့ဒီလိုဥဒိစ္စရှိနေပြန်လို့ရှိရင်လေဒကာရမကကျွန်ဘွားနဲ့သက်ရှင်နေရသလိုခင်ဗျားကဇာတ်သားဟောလိုက်တယ
1: ်
0: ကျွန်ဘွားနဲ့သက်ရှင်နေတာကသဘောပါက
1: ြ
0: ဥဒိစ္စကဥမာတောင်ဘက်ပြေးသွားတယ်အင်းတောင်ဘက်ကန္နကောလိုက်ရပြီမြောက်ဘက်ပြေးသွားရင်အင်းအောက်ပြေးသွားရင
1: ်
0: အထက်ပြေးသွားဒါပြန်ဥဒိစ္စပြေးတော့ခန္ဓာကလိုက်နေတော့ဒီခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့ယုတ်နာဟာကိုယ်ပိုင်လားကျွန်းလားဥဒိစ္စဒီလိုဆိုသခင်အလိုလိုလိုက်နေရအဲ့ဒီလိုလိုက်နေတော့ပြင်မှတ်မှာတရားတွေပွင့်တရားတွေဟော အမျိုးမျိုးကျွတ်တန်းတွေပြပြီးဒီကရနေများဆိုတော့သူနဲ့ဆိုင်ပါရလား အဲ့ဒါဘုဒ္ဓတတ္တိဆိုတဲ့ရေးမိကြဥဒိစ္စရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကြုံပြနေလို့ဥဒိစ္စလိုလာလိုက်နေရတယ
1: ်
0: ဘုဒ္ဓလိုလိုက်နေရ
1: ဘ
0: ုရားလိုလိုက်ရှင်းပြဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဥဒိစ္စရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြုံကြုံမွားရောက်နေတယ်လို့မှတ်လိုက်ကြပ
1: ါ
0: ဥဒိစ္စကဝန်းထဲရောက်လာရင်
1: ကျောင
0: ်းဘဝရောက်နေတယ်လို့သေချာမှပจุติကပူပြည်ပြည်ပြင်းနေ။အင်းပူပြည်ပြည်ပြင်းနေဆိုတော့ပြေးရသူကလိုက်တယ်။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။သူကျွန်ပြင်းနေ
1: ။
0: ဘုရားဆိုင်ကျွန်ပြည့်ပြီးဒီကရံတော့ပြေးရလိုက်ရတော့ဒကာဓမ္မကိုဘယ်တော့ကြောင်သိုးတော်မှုဆိုလို့ရှိရင်ပုံရိုင်းရင်ပြောရလို့ရှိရင်ဖိုးပြီးမှပြောင်းပြီလို့ရှိရင်ဖိုးပြေးသလိုဒီပြောင်းမှလိုက်ရ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ရစီခြင်းတော့ရောက်ရမယ်နော
1: ်
0: ဘွေသူကအောင်းကလွှဲနေတာဟု
1: တ်
0: ဘွေမိမှသွားပြီးပြောင်းဆွဲတော့ဘွေပြည့်တယ်လဲရနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲကလည်းဘာမှသံသရာရှိဖို့မလိုဘူ
1: း
0: ဒီမှာလည်းဥဒိစ္စရှိတဲ့ယုံနာပြီးဥဒိစ္စကပြည့်ကျင်လို့ပြည့်နေတဲ့တရားနောက်ကိုဒီယုံနာကြီးကလိုက်ပြီးဒီကလာနေရတော့သူမှပြောင်းတဲ့ဘွေဖြစ်ပြီးဒီကလာမျိုးမျိုးသောဒုက္ခတွေနဲ့မကြုံရဘူးဒါကြောင့်သူ့မှာကိုယ်သဘောလားတဲ့ဥဒ္ဒစတို့သဘောအဖြစ်နဲ့ပဲယုံနာကလိုက်နေရသလားလို့သူကဘူးတဲ့တရားသစ်တို့မေးမနဲ့ပြပါဥဒ္ဒစကိသဘောတိုင်းလိုက်နေရတာကျွန်ပြတ်နေဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီကျွန်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သခင်များသုံးဆောင်တဲ့သခင်များစသဖြင့်သခင်များဤနေထိုင်ရေးအင်းချောင်းကြည့်သလိုသူတို့မှာတော့ဒီလိုများခန္ဓာစံစားချောင်းကြီးပါရလားလို့မေးလို့ရှိရင်ကျွန်ဟာကျွန်လိုပဲနေရပါဘုရားကျွန်ဟာပဲနဲ့ဆိုပါဘု
1: ရား
0: ကျွန်လိုပဲနေရတာခင်ဗျားတို့တန်တရားလုံးပါဒီဥဒ္ဒိစ္စဓာတ်ချက်ကိုမတွန်းလာနိုင်တာနဲ့တန်တရားခရီးတဲ့ဘုဘုံရောက်လိုက်ဒီဘုံရောက်လိုက်ရောက်ချင်တယ်လို့ရောက်ပြီးဘုဘုံမှာသေဘောဝင်လိုက်ဘုဘုံမှာနာဘောဝင်လိုက်ဘုဘုံမှာဥဘောဝင်လိုက်အလုံးစုံပွဲပြီးအတုပပွဲတွေကြီးနှွဲခဲ့ရတာဥဒ္ဒိစ္စမနိုင်လို့အတုပဘွဲတွေကြီးနှွဲကြရတာနာဘွဲတွေကြီးဟိုကုန်နှဲရတာဟု
1: တ
0: ်ဒါပြန်သံဃာကြီးတယ်မာဒကာဓမ္မတို့အရှေ့ဘွဲကျွနေရတာကိုယ်သဘောမရှိဘူးဥဒိစ္စသဘောလိုက်နေရတာနဲ့ပဲအနာကင်းအသေးကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်တော့မှမရောက်ဘူ
1: း
0: ရောက်နိုင်သေးတယ်အင်းဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘဝမှာလော့အောင်တရားသစ်တို့ဥဒ္ဓဘူးတို့မလို့ရင်မဖြစ်ဘူ
1: း
0: ဥဒိစ္စသာရှိနေလို့ရှင်သက္ကကျက်ကစိတ်ကသိပ်ပြန်လာပဲဘူပြေးသွားဒီပြေးသွားတရားကိုအားထုတ်လို့မရဘူးကျုပ်တော့ခက်တာပဲဆိုတော့သူကျွံပြေးလို့ကြီးတယ်ဗျာဘယ်လိုပြေးလို့ကြီးတာ
1: ကျွံ
0: ပြေးလို့ကြီးရတာကိုဘုန်းကြီးများကသူပြင်ပြင်ပေးလိုက်ပါတယ
1: ်
0: ဒကာဓမ္မတို့ကဏ္ဍကိုယ်တော်မှာတရားထိုင်တော့မဲဆိုလို့ရှိရင်ဟောပြန်တာပြည့်စည်တယ်ကြီးတော့မဲလို့ခွန်းကအစကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကြီးတော့မဲဆိုရင်သူကဟိုပြေးသွားဒီပြေးသွားလာလို့ရှိရင်သူ့ကိုပဲရင်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါဘာသာသူ့ရှုပ်ငိုက်ကြံတော့သူကဟရိယဝတ္ထုပေါ်မှာခေါ်တယ်လို့ဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ဟရိယဝတ္ထုပေါ်ကိုဒကာရဏညာနဲ့စိုက်ပြီးရှုပ်ပါအ
1: ဲ
0: ညာဝဲလာလို့ရှိရင်တော့ဥဒိစ္စပြေးတာ
1: အ
0: ဲပြေးပြီးမှသာရင်ဒကာဖြစ်တော့ရင်တော့ဝေဒနာကြိုင်ဝေဒနာရှုပ
1: ်
0: စိတ်ကြိုင်စိတ်ပြန်ရှုပ်မှသာရင်တရားစစ်တွေ့တော့မယ
1: ်
0: ဒါဖြင့်ဥဒိစ္စကိုဖယ်ထုတ်နိုင်တဲ့နည်းမရှိရင်ကိုကြံဖြစ်ပါလိမ့်မယ
1: ်
0: ကျောင်းဆက်သွားလို့ရှင်းပြန်သံဃာခရီးတွေကြီးဖြစ်ပြီးဒီကလာအဘုံဘုံမှာဘုံများရွာတို့မှာပဲလောကီဘုံတွေဟူသည်မှာဖြင့်ဥပဝနာပဲဒီဘွဲနဲ့ရှယ်ဘွဲကျွန်းနေဖြစ်ရတာဥဒိစ္စမနိုင်လို့ရှင်းရဘာမနိုင်လို့ပ
1: ါ
0: ဒါပြဥဒိစ္စဒီဒီကဓမ္မတို့အာသူကပြေးရကိုယုံနာကလိုက်ပြီးဒီကလာနေရတော့ဒဂရမကသူကရာဥဒိစ္စဆိုတာမောဟရိကနှစ်တပ်ပါဥဒိစ္စဆိုတော့ဆရာသည်တမနာသိုးရတဲ့နေရာပဲလေးပါးတရားဖြစ်သောသုံးသတ်ဘုရားမှာသာတခါလဲဥပိနာပဲသေသေးတွေရှောက်ပြေးတာဥဒိစ္စကပြင်းယုံနာကလိုက်ဆိုတော့သူကရာနန္ဒမဘုကိစ္စံပြည်လဲရတဲ့ယုံနာကတော့အတုပါပြင်းနဲ့လိုက်ဒုက္ခသစ္စာပြင်းနဲ့လိုက်ဘယ်နေရာခွေးအမိဆွဲတဲ့ပြားမှုပဲတတ်တာကွန်းကိုမရဘူး။ရသေးရဲ့
1: ။
0: ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဘယ်လိုလုပ်ကြရမှာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဥဒိစ္စအာရိယဥပ္ပါမှာပေါ်ပါတယ
1: ်။
0: ပေါ်လို့ရှိရင်ပြမင်းကကျွန်တော်ကျဲသွင်းမလို့မင်းလာတာပဲ
1: ။
0: ဒ ဆိုပြီးဒီကလာသူမင်းကမင်းကအနိစ္စလားနိစ္စလားတာမေးပြီးဒီကလာရှုပြီးတော့
1: ပါပါ
0: ရှုလိုက်တော့သူကလည်းပြောမှချင်းအဲသူကအနိစ္စပါပဲလို့ပြောသွားရောအဲ့ဒီအနိစ္စတဲ့ကျုပ်တို့ကရလိုက်ပြီးတော့မှကျုပ်တို့ရှုနေကြဝေဒနာတို့စိတ်တို့ရုပ်တို့ကိုပြန်လှည့်ရှုလိုက်ပ
1: ါပါ
0: အဲဥဒိစ္စနိုင်ပြီးမှရှုတော့ဘူးအကျံတခင်ဖြစ်သွားပါပြီ
1: ပါပါ
0: ကျန်တော့လုံးနဲ့တရားဒီသွားပါလေလို့ဆိုလို့ချင်းလွယ်ပါအဲဒီလိုတရားဓမ္မတော့ဥဒိစ္စကိုခေရပါလား အဲ့ဒါဥဒိစ္စဖယ်ကျွန်ရင်းမှလွတ်ခြင်းပါလေဥဒိစ္စဖယ
1: ်
0: ကျွန်ရင်းမှလွတ်ခြင်းပါလေဆိုတာတရားဓမ္မတွေကလေးလေးရှားရှားမှတ်ထားတော့ဒါကလည်းထပြီးကြတာဒီကွယ်ရှုပ်စိတ်ကျုံမနိုင်ဘူးဒီနေ့ဥပဒနာရှုလို့မဖြစ်ဘူးလို့ထမပြေးပါနဲ့သူကကျွန်ရင်းတော့လာတဲ့ဥစ္စာကိုသူ့ကိုအနိစ္စဉာဏ်နဲ့ခြေမုံးပြစ်ပ
1: ါ
0: ဘာလို့ ਆ က
1: ော
0: နိစ္စဉာဏ်နဲ့ခြေမုံးပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူကကျွန်ရင်းသူ့တော်မလို့လာတဲ့တရားရတုကနိုင်သွားတဲ့ခါကျတော့ကိလေသာဉာဏ်သူ့အောင်ဝဲယူလိုက်တာပဲဘာပါလိမ့်က
1: ျ
0: ကိလေသာဉာဏ်သူ့အောင်ဝဲယူလိုက်တဲ့တွေ့တဲ့ဒါရမတော့ကိုလို့ချင်တယ်လို့မလို့ရဘူး။အဲကျွန်ပြစ်ကလွတ်သွားတဲ့ခါကျတော့ကိုကကြံတဲ့ရုပ်နဲ့ရှုမယ်ကိုကိုယ်တန်တာမဲ့ညာပုံညာရအောင်ယူမယ်မရဘူး။အဲဒီလိုရသွားတာဒီတရားကြောင့်ရတာလားဒကာရမတို့ဥဒိစ္စဖယ်နိုင်လို့ရတာ
1: ။
0: ဒါဖြင့်ဩဥဒိစ္စဆိုတဲ့တရားခင်ဗျားတို့ကတော့ဥဒိစ္စများလုံးလို့ဝိပဿနာမရှုချင်ဘူး။တကယ်ပြေဟိုးပြန့်ဒီပြန့်နဲ့ကျုပ်ကကျုပ်စိတ်ကိုကျုပ်မနိုင်ဘူးကျုပ်ပြန့်နေတယ်ပြောတာပေါ့အဲ့ဒါကိုဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဇာတာမင်းဒီကားလို့ဆိုရင်ဥဒ္ဒစ္စမင်းကျွန်တော်မလို့လာတာတာမင်းကကျွန်ကြီးပြောင်းလို့မင်းခြေကွယ်သူနဲ့သုံးချက်ပုံထဲမှာဥပဝေသေးဝေးတွေနှွဲရအောင်လို့သူလာပြီးဒီကားကမင်းကိုနှောက်ကျက်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုပဲနဲ့ကျွန်ပြစ်ကလော့အောင်သူ့ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုပြေသဘောကျအဲ့ဒါကြောင့်ပါဠိတော်နဲ့စဉ်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိကိတ္တစိတ်တံဝိကိတ္တစိတ်တံဒီပဇာနာတိဝိကိတ္တစိတ်တံပြန့်နှံ့တဲ့စိတ်ကိုဝိကိတ္တစိတ်တံဒီဝိကိတ္တစိတ်ဖြစ်ပြမှု၏ပဇာနာတိမိအောင်ရှုပ
1: ါ
0: ဒီလိုကရှုပလိုက်ချင်ပ
1: ါ
0: ရှုပလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူရှိသေးရဲ့
1: မရှ
0: ိပါဘူးအဲသူမရှိတော့သူမရှိတော့မှတရားသစ်တို့ဖယ်ပြန်နဲ့မိမိအာရုံနေကြကံထာဘာကြ။ဘာပြန်လဲက
1: ြ
0: ။မိမိအားထုတ်နေတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းပြန်ရှုလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်းဖယ်ရံကဖယ်ပြီးမှရှုတဲ့တည်းခရီးကပေါ့မပေါ့စဉ်းစားတာပေါ့။ဟုတ
1: ်ပါပါ။
0: ခရီးပေါ့တယ်ဆိုတာမသိကြဘူး။အကယ်သူကလက်ခံရင်ကျွန်ရင်းသူသွမ်းမလို့လာတဲ့တရား။ကျွန်စိတ်ပေါ့နေတဲ့တရား။သဘောကျ။အဲ့ဒီကျွန်ဖယ်ပြီးမှတကယ်လို့လုံးမှဖြစ်တော့မယ်။
1: ပ
0: ါပါ။ကျွန်ရှင်သုံးသွင်းတဲ့တရားကိုဖြစ်ပြရင်ရှုပြီးမှဒကာရမတို့ကိုယ်လုပ်ကိုယ်လုပ်ဖြစ်ရတော့တယ
1: ်။
0: ပါပါ။မျက်မှောက်လို့ရှင်သူ့ပေါ်ရတာလိုက်နေမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘူရောက်သွားသည်ရောက်သွား။ရောက်ခြင်းနဲ့စီရောက်သွားတဲ့ခါကျလို့ရှင်ဖြင့်တို့တို့ကိုယ်ပိုင်လုပ်လုပ်ရတယ်။ပ
1: ါ
0: ပါ။အဲကျွန်ဖယ်ပြီးမှသာလေကျွန်စိတ်ဖယ်ပြီးမှကိုယ်ပိုင်လုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဤလေးလေးမှတ်လိုက်ကြပါ။ပါပ
1: ါ။
0: ကျွန်ဖယ်ပြီးမှအဲကျွန်မပဲရလို့ရှင်ကိုကိုရင်းကကျွန်ဖြစ်နေ
1: ပါ
0: ပါဥဒိစ္စဆွဲရလိုက်တော့ပါပါအဲတော့ကိုကိုရင်းတကယ်လောက်တတ်သေးရဲ့ကဲဒါပြန်ဥဒ္ဓဆရာဘုန်းကြီးကဘုရားကနေပြလိုက်တဲ့ကဥဒိစ္စဖြစ်ဖြစ်ရှုပြေတကားစတုံးလာဘူးလို့
1: ပ
0: ါပါသဘောကျသူကလည်းရှုလိုက်တာသူကဖြစ်ပြဲရှုတာကမဲ့ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သူကရှိသေ
1: း
0: မရှိတဲ့အခါကျတော့ဘာရှိမလို့သူလည်းပြေးတိုင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့မှတရားသစ်တို့ပြောနေကြတိုင်းကိုကြိုက်တဲ့ကံတန်းပြန်ကျူသဘောက
1: ျ
0: သူကကံွက်ရဲ့နဲ့ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကသူ့မဖယ်ရှားပိုင်းနဲ့ရှုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့သူဆွဲရပါပါလိမ့်မယ
1: ်
0: ရှုလို့လည်းရမယ်မဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: သူကနိဗ္ဗာန်တရားပဲခေါင်းကဥပဒနာကံကွယ်မတ်ကံကွယ်ဖို့ကံကွယ်တဲ့တရားပဲဘယ်မှာသာလဲဒကာဓမ္မတို့အကျိုးဆောင်လို့လာတာလားကျွန်ရှင်သွတ်သွမ်းလို့လာတာလားအဲကျွန်ရှင်သွတ်သွမ်းလို့လာတဲ့တရားကိုခင်ဗျားတို့ကလက်ခံထားလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကျွန်ဖြစ်ရှင်လို့ဘုရားဆိုသူပွင့်တဲ့တရားပွဲကြီးတွေအဲဒီအလိုရှိလို့ဟောလိုက်မယ်ရှင်မြတ်မပြေတော်ကြားအဲ့ဒီတရားပွဲကြီးတွေတို့ မကြားခဲ့မကြုံခဲ့ရတာသူတတ္တိရသူကကျွံနေတယ်ဆိုရင်ဒါလည်းကျွတ်တော့ကျွံသဘောလို့တည်းလုံနေရတဲ့အတွက်တရားဓမ္မတို့ဘုရားဆူဆူတရားပွဲတွေနဲ့ကျွတ်တော့မကြုံခဲ့ဘုရားဆူဆူတွေရောင်ရှင်းလင်းတွေနဲ့တကူပြရတဲ့ຢာတွေကြာတာလည်းကျွတ်တော့မမြင်ခဲ့ရဘာကြောင့်လို့အိတ်ရှင်မဖြစ်ဘူးကျွံလိုက်ကျွံရင်ငေါင်းထဲမှာကျွံလို့လုံနေရတော့ဘယ်လိုပွဲလမ်းကမျိုးကသူနဲ့မဆက်တယ်ဒါရဘယောပွင့်နဲ့ဘောလံကွင်နဲ့ကြီးတာကရှိသေးရဲ့အဲ့ဒီကြီးလာတဲ့ဘောလံကွင်ကြီးတွေနဲ့ကျွတ်တို့လွဲခဲ့ရတာဖြင့်ယနေ့လက်တဲ့အထူးပေါ်ပါပြီဘုရားဘုရားဘုရားကဲဒကာတိဘလို့ဆိုတဲ့တရား
1: ဘ
0: ုရားဒကာရမတို့ဘုရားဆူဆူနဲ့လွဲသာသနာမျိုးမျိုးနဲ့လွဲကျွတ်တော်ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမျိုးမျိုးနဲ့မိမမဆက်မိနီးလေးမှမရလိုက်ဘာဘာဖြစ်နေတုံးဆိုအိုးအိတ်ရှင်ကြုံဖြစ်နေလို့ပါပါပြင်မှာကုဘုရားတွေဘုရားတွေနာယန္တာတွေဖြစ်ကြတာသူကဥဒိစ္စကြုံဖြစ်နေတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်မှာထုတ်ထုတ်ငုံငုံကမရပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပေါ်က
1: ြ
0: ဒါဖြင့်ဥဒိစ္စကိုဒကာသစ်တို့ဥလာဘုရားကသေးသေးသိမ့်သိမ့်တရားလားမတ္တဘုရားတရားလားဆိုတာသေးသေးချာချာစဉ်းစားပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဘုရားကြောက်ပြတော့ရှင်းညဒါဖြင့်အခုနီးလည်းပေးပါပြီဆရာသမားကဇာတာဟောလို့တနည်းအားဖြင့်သင်္ကာရကဟောလို့ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုဖယ်ရှားရမလဲဆိုတာကိုလည်းဒကာပြည့်တို့နီးရပါပြီဥလာဘုရားရပါပ
1: ါ
0: နောက်ကဒကာဓမ္မတွေပါလို့ပြကြသူ့ကိုယဉ်ရှုပြပါဥဒိစ္စကိုပါလို့ပြရအဲဥဒိစ္စဖြစ်ဖြစ်ရှိလို့မနိုင်နိုင်အောင်ရှုမင်းနဲ့နေကြပဲမင်းနဲ့နေကြပဲမင်းနဲ့နေကြပဲပြန်မနေစိတ်ကလေးနဲ့နေကြပဲပြန်မနေစိတ်ကလေးနဲ့နေကြပဲတခါလေးရှုပေးအဲဒီရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူစီရှုပါများတဲ့အခါကျတော့နေကြခြင်းနဲ့ခြေပြောက်သွားပါလေအဲခြေပြောက်သွားတော့မှကျွတ်တော့လို့ကိုယ်ပိုင်လို့လုံးသဘောကျအင်းကျွန်ရဲ့သုတ္တမတရားကိုအရင်ဖယ်ပါဦ
1: း
0: သာတော်တော်ရေးကြည့်တယ်လို့မှတ်ပါဘုရား
1: ။
0: ဂိုင်းတရားဓမ္မတို့ဘုရားသံဃာကြီးဘယ်လောက်ရှိခဲ့ကြုံလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးတောင်းမှတရားသိအစရှမ်းပြုဘူ
1: း။မှန်ပါ
0: ဘုရား။ကုလဝိအစရှမ်းပြုဘူ
1: း။မှန်ပါဘုရား
0: ။ဘယ်လောက်ဒီအောင်ဒုက္ခနဲ့ကနေဝေခဲ့တယ်ဆိုတာအစရှမ်းပြုအောင်ကနေဝေခဲ့တယ်ဆိုတာကတော့ပြန်ပြောဖို့မလိုတော့ဘူး။မှန်ပါဘုရား။ဒါဘုရုရောက်ပါလေတော့ဆိုလို့ရှိရင်မောဟရိကနတ္တဘဥဒိစ္စသူအပါဝင်နေရ။မှန်ပ
1: ါ
0: ဘောပါကြ။ဟောတာပြန်တရားဓမ္မတွေဒီဥဒိစ္စရှင်မုန်းတဲ့နေ့ကျော်လျင်းသုတ်သွင်းတဲ့တရားကိုကျွတ်တော့မဖဲတာမရှားတာမလန်တတ်တဲ့အတွက်ခင်္သာဝါလူသဲစမှုကဘုရားရှင်နဲ့ခင်္သာဝါလူသဲစမှုကဘုရားနဲ့ဘုရားရှင်ဟောပြောတဲ့တရားတွေသစ္စာလေးပါးရှင်နဲ့အလွဲကြီးလွဲခဲ့ရတာဘ누구ကံပတ်တာတော့ဆိုတာဖြင့်ပေါ်ပါပြီ
1: ။
0: ဘ누구ပါလဲ။ဟုတ်ကဲ့ကြပဲဆိုတော့သိကြက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့လုပ်ကြမှာလို့ဥဒိစ္စပြည့်ပြည့်ရှိပါလေပေါ်ကြအဲဥဒိစ္စနိုင်ပြီဗျာဥဒိစ္စနိုင်ပြီလို့ဆိုတော့ဗျတခါသေးဘုရားကမ္မန်းနေပြန်ပြောင်းနိုင်တယ်ဆက်နာကြဒီဥဒိစ္စကိုမနိုင်တော့ဥဒိစ္စကနိုင်သွားတော့ဘယ်လိုဖြစ်တတ်ပါတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဥဒိစ္စဆိုတာကအခြေခံရောက်သွားနောက်ခံရောက်သွားတောင်ခံရောက်သွားမြောက်ခံရောက်သွားယကံစီရောက်သွားထဲစီရောက်သွားမြေတောင်းစီရောက်သွားမြေပေးစီရောက်သွားသူသွားတယ်လို့သွားပလိုက်အဲ့ဒီသွားတဲ့ဥဒိစ္စဒီကဲဆိုအချိန်မနေဘဲနဲ့သွားတတ်တဲ့တရားဇာတုံငယ်ကြဥဒိစ္စလို့ဆိုထားတာသူကမငြိမ့်တဲ့တရားအဲ့ဒီမငြိမ့်တဲ့တရားကိုကျွတ်တော့ကအဲဒီနေ့ဖြင့်စိတ်ကမငြိမ်ဘူးပဒနာမရှိဘူးဆိုလို့ချင်းဖြင့်ကျုံဖြစ်တဲ့နေလို့မှတ်လိုက်ပါပ
1: ါဘုရား
0: ဘယ်လိုမှတ်ကြကျုံ
1: ဖြစ်တဲ့
0: နေပါကျုံဖြစ်တဲ့နေတော့ဓမ္မဓမ္မလေးလေးစားစားမှတ်ရချင်ပါဘုရ
1: ား
0: အဲကျုံဖြစ်တဲ့နေဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဘုရုကျုံတော့လို့မေးတော့မှဥဒိစ္စကြီးကျုံဥဒိစ္စဆွဲရဘူးကျန်တဲ့ခန္ဓာကြီးကလိုက်နေရတော့အနောက်ကံသူကဥဒိစ္စပြေသွားနောက်ခံလိုက်ရေအချိန်ပြေအချိန်လိုက်ရမရကြရှိတဲ့ကြည့်ပြေရအပေးကြရှိတဲ့ကြည့်ပြေဒါဖြင့်ဒီယုံနာအကျုံမဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ဒါကြောင့်တချို့တကယ်လည်းမရစိတ်ကမငြိမ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့တော့ဖြင့်တရားမထုတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှအထုတ်ဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူး ကျွန်ချိန်နဲ့ပဲဒါကလည်းလက်ဆက်တတ်ဖို့ပဲ
1: ဘ
0: ုရားဆရာကျိုးဆွဲတဲ့ချိန်နဲ့ပဲလက်ဆက်တတ်သွားသုံးလည်းဆိုလက်ဆက်တတ်သွားလို့ရှင်းဖြင့်ဘုရားဆူနေလွယ်ခဲ့ရတာဥဒိစ္စတရားမျိုးမျိုးနဲ့မကြုံခဲ့ရတာသစ္စာမျိုးမျိုးနဲ့မပိုင်ချနိုင်ခဲ့တာဟု
1: တ
0: ်ပါဘူး။ဒါရင်နောက်ဆုံးကလွဲတဲ့ကံအလွဲပဲလိုက်ပြန်ဖို့ဆိုနိုင်မဆိုနိုင
1: ်
0: နောက်ဆုံးကဘုရားဆူဆူတရားမျိုးမျိုးသံဃာမျိုးမျိုးနဲ့ခေါ်ခဲ့လွဲခဲ့ကြရတာလေလက်ဘုရုသတိဆိုတော့ပေါ်ပါပြီ
1: ။
0: ဘုရားဘာလဲ
1: ။
0: အဲယနေ့လည်းအထုပ်ပြန်တော့စိတ်ကစိတ်ကမငြိမ်ဘူးဟိုရောက်ဒီရောက်နဲ့မလုံသေးဘူးလေဆိုရင်သူလွဲမှုပဲပါပြီဖြစ်တယ
1: ်
0: ။သဘောကျ။ဒါပြန်လွဲမှုတော့ပါပြီဖြစ်လို့မသိမှာဘူးဒကာရမလည်းသူ့အကြောင်းနဲ့ယနေ့ကောင်းကောင်းကြီးပြင်ပေးဖို့ပဲ။သဘောကျ။အဲ့တော့ဘယ်ရတဲ့ကတချို့တရားနာရင်မှတ်တယ်သတ္တဗန္တရာကနာရယနာဖြစ်ကြ။ဒီကျုပ်ပါမှမဖြစ်ဘူ
1: း
0: ။ဒီကျုပ်ပါပြင်မလဲလို့နေတဲ့အခါဥဒိစ္စကြီးပြုံပြင့်နေတဲ့တရားဝါတဲ့နေလေတရားနဲ့သူမဆိုင
1: ်။
0: ဘုရားဟောနေရော
1: ။
0: ဥဒိစ္စသွားရဘူးသူယုံ nant ကလိုက်နေဘူးလား
1: ။
0: ဟဲ့ဥဒိစ္စသွားရဘူးဥဒိစ္စကအိမ်ကြီးသွားတာကျန်တဲ့စိတ်ကအိမ်ရော
1: ။
0: ဥဒိစ္စကရောင်းပြဝယ်ကြရှိတယ်ပဲပြေးသွားပြန်တော့ကျန်တဲ့စိတ်တွေကလည်းသူနဲ့ဖော်ပြတဲ့စိတ်တွေကဟိုဘက်လိုက်သွားတော့တရားပွဲတဲ့နေ냐ဆိုတော့တရားပွဲတဲ့နေတာလားသူကျွန်ပြနေတာလ
1: ား
0: အဲ့ဒါဒီတရားပွဲမှာလေဒကာရမတွေကဒီတိုင်းပဲမှတ်ပါဒီဥဒိစ္စကဝင်လာလို့ရှိရင်ငါတရားနာနေတာလားကျွန်ပြနေတာလားလဲပြောပါဦးကျွန်ပြနေတာမသိကြဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတွေငကူကမှကိလေသာကျွန်ပြရတဲ့ဈာန်မှာတဏ္ဍာန်ပြရတယ်ဈာန်မှာဥဒိစ္စကျွန်ကတခါပြန်ပြရအောင်လေဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒီတဲ့ဆိုတော့ရှိစရာမြင်သေးရ
1: တ
0: ယ်။အဲဒီတည်းသံဃာနဲ့ချီပြောတာတခါစစ်တို့ဥလာဘူးဆိုရိပ်မိပါပြီ
1: ။
0: ဘုရားသူငယ်လွယ်ခဲ့ရတာနဲ့ဥဒိစ္စကစစ်တို့ဘာလို့ခါအဲတရားဝဲတွေနည်းနည်းနဲ့လွယ်ကြီးလွယ်ခဲ့ရတာ
1: ဘ
0: ုရားပါဘုရားဘယ်သူကပါလောက်တာ
1: က
0: ျွန်ဆိုတော့အိပ်ပြင်ကိုမထွက်တာဘူးဗျအ
1: ိ
0: ပ်ရှင်အလိုကြည့်နေရတာပဲ
1: သ
0: ဘောကျအဲဒါဥဒိစ္စအလိုတိုင်းတိုင်းဒီတကလာနေရတော့ဒကာရမတို့ဘုရားသူသူတရားပွဲမျိုးမျိုးသစ္စာညာမျိုးမျိုးနဲ့ကွဲခဲ့လွယ်ခဲ့ဒုက္ခရဲ့မှာကနှွဲပြီးဒီကလာနေရတာဖြင့်သူ့တဲ့ဆိုတဲ့တရားရှားမရှားဖြစ်ပါလိမ့်မယ
1: ်
0: ဘယ်တရားပါလဲပေါ်ကြပါလ
1: ား
0: ဟောဒါပြန်အားလုံးဒကာရမတွေအခုဆရာဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ကြောင်းဒီခန္ဓာကြီးချမ်းပြီဒီအတုပခန္ဓာကြီးချမ်းပြီခန္ဓာကုတဲ့တိုင်နဲ့အတုပဇတ်မသိဒုက္ခဇတ်မသိပဲနဲ့နာမှုကြက်ကြဲမှုကြီးရှားမှုကွေးမှုကြီးဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့အတုပခန္ဓာကိုကြီးချမ်းပြီခန္ဓာဟိုရောကဒီရောဟိုမျိုးကဒီမျိုးသွားပြီးကလာလေပတ်နေရပါလိမ့်မလဲလို့အမေးထုတ်လို့ရှင်းရင်ဖြင့်နောက်တုန်းကဥဒိစ္စကိုမနိုင်ခဲ့တယ်ဗျာနောက်တုန်းကယခုလည်းမနိုင်သေးဘူးဆိုတော့ရှင်ဒီကန္နာကြီးနဲ့ခွေးကန္နာကြီးဆန်းပြီးလေဦးပေါ့ဗျာအဲကြက်ကန္နာဆန်းပြီ
1: း
0: အဲဘုရုသတိတွေပါလေ
1: ဥဒိစ္စက
0: ကြည့်လေတရားဓမ္မတွေစိတ်သားတရားဟောနေဘုန်းကြီးတွေဟောချက်တွေကသူတို့ကသူတို့တွန်းလို့သူတို့ကသူတို့စားစားလို့သူတို့ဥဒိစ္စနဲ့သူတို့နေတာပါ။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ဘာဆိုင်သေးလို့လဲ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အဲဒီမှာလည်းဓမ္မလို့တရားတော့ဘုန်းကြီးအချင်းအစ်စ်ပဲဟောနေတယ်။မကတ္တစ္စာရှိ။ရှုဝေရပဲဟောနေတာ။ခင်ဗျားတို့ဟာမမတ်မိဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်ဖြစ်နေလို့
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။မမတ်မိဘူးဆိုရင
1: ်
0: ကျွန်ဖြစ်ပါတော့။ဘုရင်ကျွန်ပါလိမ့်မယ်။
1: ဥဒိစ္စပါဗျ
0: ာ။အဲအိမ်ကျတယောက်ကျလက်တို့ပြီးဒီကနေ့ဘုန်းကြီးကဗာမရချုပ်ဒီညာလစ်သွားတယ်။ဘာမြဥလာဘူးဟောပါလိမ့်မယ်ဘယ်ချက်ပါလို့မေးလို့ချင်းကျင်ပြတဲ့ချိန်ကမှမှန
1: ်
0: ပါဘူးဘယ်ချိန်မှကြအဲဒီပွဲထဲမှာတောင်ကျင်ပြအောင်တပေါက်ပြအောင်လုံနိုင်သေးတဲ့စွမ်းရည်တတိရှိပါတယ်ဆိုတော့ဆရာတရားပွဲနဲ့ဒီတိုင်းပေါ့ဗျာ
1: မ
0: ှန်ပါဘူးတပေါက်ပြအဲဒါဖြင့်ဆရာဓမ္မတို့ဥဒိစ္စအကြောင်းဖြင့်အမှန်တန်ဆိုးရတဲ့တရားပဲဆရာစုစုနဲ့လွတ်အောင်တရားပွဲနဲ့နည်းနည်းလွတ်အောင်သစ္စာညာမျိုးမျိုးနဲ့မဆက်ဆံအောင်ကျင်လွတ်တဲ့တရားပါလားဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ယခုခန္ဓာကြီးရဲ့သက်တည်ခံမှန
1: ်
0: ပါဘုရားသက်တည်ခံပါလေယခုခန္ဓာကြီးအတုပခန္ဓာကြီးနဲ့ကျွတ်နေရလောကကိစ္စခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့နေရတာ ဥဒိစ္စမနိုင်လို့အရင်ဘုရားတွေအရင်တရားတွေလွဲခဲ့လို့ကုတရားရှာနေရမှန
1: ်ပါ
0: ဒီကလွဲရင်လည်းသွားပြန်မှန်ပ
1: ါ
0: ဒါကြောင့်ဥဒိစ္စဆိုတဲ့ပြန့်နေတဲ့စိတ်လာတိုင်းလာတိုင်းကျွန်စိတ်ကိုအရင်ဝိပဿနာရှုပြီးတော့မှဘုန်းကြီးတို့ဘေးနေရဖြစ်တဲ့ကမ္မထာကိုပြန်ပြီးရှုပ
1: ါ
0: သဘောပါက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်ဥဒိစ္စတော့ပြီးသွားပြီဒကာရမတို့ကိုယ်ပုစ္ဆာကြံနေတယ်သူတို့ကနှစ်ခုပဲပြီဥဒိစ္စလည်းကျွန်နေစွန်းတာကိုယ်ပုစ္ဆာကလည်းကျွန်နေစွန်းတာကိုယ်ပုစ္ဆာကဘယ်လိုကျွန်နေစွန်းကြုံဆိုလို့ရှိရင်သူကပါသူကလည်းရှေ့သွားရတော့မလိုလူနောက်သွားရတော့မလိုလူသူကခရီးကုန်ပေါ့သူကသူကပြီးတော့သူစိတ်ကြည်လဲမကောင်းတဲ့ဗန္ဓတိပါဒအာရိဏဒါနတွေကသူကပြန်ပြီးနှလုံးသွင်းနေတွန
1: ်း
0: နေ။အဲရှေ့ကကတရားဓမ္မနဲ့ဆရာဓမ္မနဲ့ကပ်ပြီးအမတော်ကသိဘူးလို့သူကဒီလိုနဲ့အကောင်းပဲလဲတွေးချင်တွေ
1: း။
0: အစိုးဘက်ကလည်းမှားခဲ့တာဒီကမနှဲလာဘူး။မှားခဲ့တာဒီကမနှဲလာဘူးဆိုတာလဲကုက္ကုစာ
1: ။
0: ရှေ့သူတော်ကောင်းတို့ကလည်းလုံးစရာလည်းမလုံးရသေးဘူးဆိုတာကော
1: ။
0: ဒါဖြင့်နောက်ထုတ်လိုက်ရှေ့တိုးလိုက်နောက်ဆုံးလိုက်ရှေ့ဆိုးလိုက
1: ်
0: သူစိတ်ကလေးနဲ့ကနှမျိုးမှုထမ
1: ်း
0: သူစိတ်ဒီဘက်ကလည်းသူကပြန်အောင်ပြီသူစိတ်ဒီလည်းပြန်မလုပ်ရသေးဘူးလို့ဆိုရင်သူစိတ်ဒီလည်းပြင်ပသားဖို့တော့ကတ်ထားတယ်သဘောကျလားသူစိတ်ဒီပြင်ပသားကိုတော့တော့ကတ်တော့ကတ်ဒါတွေကငါ့မှာဆိုရင်ကြတယ်ပါလားသူစိတ်ပြင်ပသားတွေပဲတော့ပါတော့ပါတော့က
1: တ
0: ်တော့ကတ်ဆိုရင်မပြည့်ပါသေးတဲ့သူတော်ကောင်းအလုပ်တွေအတွက်ကြားလိုက်ခါကြလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ဒကာရမတို့ဘယ်လိုဖြစ်နေဖန်ကလေးလေးသူစိတ်ထဲမှာဒါတွေမပြည့်ပါသေးဘူးဆိုတော့စိတ်ထဲမှာတောကဖြစ်နေတယ်မှန
1: ်
0: ပါဗျာတပည့်ကြဒါပြန်ပြည့်ပါသေးတဲ့သူစိတ်အတွက်လည်းသူကတောကဖြစ်နေမပြည့်သေးတဲ့သူစိတ်အတွက်တွေရော
1: တောကဖြစ်ပါဗျာ
0: ဟောတော့လုတ်တော့တစ်ခုမှလုတ်တာမပေါ့မှန
1: ်
0: ပါဘူးလူလက်ရှိလုတ်ပါလို့သိဒါပြန်သူဒီဒကာရမတို့မတတ်ဖို့တမ်းမှဟုတ်ကဲ့လား ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒီကိစ္စသူစိတ်ကိုတော့လည်းအောင့်မြင်နေပြန
1: ်
0: မပြည့်ရသေးတဲ့သူစိတ်ဒီကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကြာတာမလုပ်ပါသေးလို့ခက်သေးတယ်လို့လည်းတော့ကဖြစ်နေအလုပ်ကြီးတာတွေကြာကြတော့လည်းစိတ်ကမကြည်မနှက်ဖြစ်နေပြန်နေမလုပ်သေးတာအတွက်လည်းလုံလုံလုတ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့တော့ကဖြစ်နေဒါပြန်ဒကာရမတို့ကိုယ့်ကိုယ်စဆိုတဲ့တရားကြီးကုသိတံကတံကုကတံကုသိတံသစ္ဆဝသူကတံပြုပြီတိကုက္ကုဇံသစ္ဆဝတဲ့အလုပ်ကိုပြုလေရှိတယ
1: ်
0: သူကသစ္ဆဝတဲ့အလုပ်ကိုကတာကရဒုစရိတသုစရိတပြုပြီးသားသူစိတ်မပြုရသေးတဲ့သူစိတ်တွေအတွက်ဆိုသူကစိတ်ကဖိုရောက်ဒီရောက်ရင်းနေတယ
1: ်
0: ပြုပြီးသားသူစိတ်ရှိတယ်ရောက်သွားတာမပြုသေးတဲ့သူစိတ်ရှိက
1: ော
0: အဲ့ဒါကခေါ်ကြကိုယ်ကိုယ်စားတာနှစ်ဖက်နော
1: ်
0: ပြုတ်ပါသေးတဲ့သူရဲ့ကိုယ်လေးစိတ်ကရပ်ချင်ရောက
1: ်
0: မပြုတ်လိုက်ရသေးတဲ့မပြုတ်မိသေးတဲ့သူ့စိတ်တွေကိုရော
1: က်ပါ
0: လုတ်တာတော့ဟုတ်ကဲ့လ
1: ား
0: ဟောတာတွေကမလုတ်ပါသေးဘူးဥတာတွေကတော့လုတ်ပြီးနေပြီသွားကသဘောက
1: ျ
0: လုတ်ပြီးတာကလည်းအကုသို့ပဲသွားတယ်မလုတ်သေးတာကလည်းဆွေးရင်လုတ်ပြီးတာကအကုသို့မလုတ်သေးတာကလည်းဆွေးရင်တာလုတ်ဖြစ်တာလားလို့မေးပြန်တယ
1: ်
0: ဟုတ်ပါဘူးအဲလုတ်ဖြစ်တာလားလို့မေးပြန်တယ်လားမလုတ်ဖြစ်ဘူ
1: း
0: ဒါပြန်သူကသူ့ဟာသူကုက္ကုစာဖြစ်နေတာလေသဘောကျသူ့ဟာသူပါဖြင့်ရှင်းမလားသူဟာတော့တရားဓမ္မတို့တရားထုတ်မယ်ဆိုရင်လာတတ်ပါရဲ့သိကံကြီးမှလည
1: ်းလာ
0: တတ်ပါဒီနှစ်ချက်မှလာလိမ့်ရှိတရားထုတ်မယ်ဆိုရင်
1: အ
0: ာမေနဩငါတို့တရားတော်အထုမှပဲဆိုမှပဲဘုန်းကြီးဘုံမပြုတ်ရသေးတာလေးရရှိသေးတယ်အဲလုတ်ပြရသေးတဲ့ရှိရလေရှိသေးတယ်ကိုကန့်ွက်ချလိုက်တာအာမေမလာနဲ့ဆိုပြီးဒီကလာသူ့ကိုအိဋ္ဌညာနဲ့ညာနဲ့ရှင်းဖို့ပြလိုက်တာဘုဘုရားကဘာလို့ခရညာနဲ့ရှင်းဖို့ပြီးဒီကလာပြည့်တယ်သူကမပြုတ်ရသေးတဲ့သူစိတ်နဲ့အောင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်လို့မလို့ပါဒီကပြေသောသူစေတရားမေတ္တာရင်းနဲ့မလို့ပါဘူ
1: း
0: ကြည့်ပါတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဝိတုသူလေးနည်းနည်းထုတ်ပြပါမယ်ဓမ္မတရိကသို့သူကြီးဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ တူတူပဲပြောပါမယ်5မိနစ်ကြံလို့နော်55မိနစ်လူသားယောက်ျားရှင်မင်းကမိတ်ချကြလို့လူသားဘုလုံးတယ်တပိုးများလေးသူကြီးသားရတာနောက်55မိနစ်ရှိလာတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုပဲတစ်ချက်နဲ့ခုတ်ပြပြီးသားရမှာ2ချက်လောက်ခုံးမှပြတ်တော့တိုင်းပြည်ရှူတာနဲ့လူသားယာရုကလူတွေညင်းကြပါလေသပိတိုင်းပြည်ရှူတာနဲ့လူသားယာရုကကြာလူသားယာရုကကြာပြီးဒီကလည်းအဲ့ဒီနေ့မှာပဲအဲဝိသားရည်ရည်ပါလေချုပ်ပြီးဒုက္ခမမလည်းပြောတယ်နွားနေရည်မရတဲ့နှုတ်နဲ့ကွာကောင်းမွန်စားအောင်လေရရလည်းကြာပြီသင်္ကြန်လည်းရပြီအေးကောင်းမွန်မွန်စားရအောင်ချုပ်ပြီးဒီကလည်းသူရည်ကြိုးမွေးချုပ်ပြီးဒီကလည်းအဝတ်တွေရှင်းမြန်းပြီးဒီကလည်းဒီသင်္သာရိပုတ္တရာကြီးကလည်းဒီနေ့ဘုရင်ချွတ်ရပါမလို့။ဟောဓမ္မတတိကချွတ်ရမယ်။ဒီနေ့ယာရုကြတယ်လေ။နွားတို့မင်းလည်းစားမယ်နေဆိုသွားပြီးဒကာသေးဦးလာဘူးအဲ့ဒီသွားရ။မှန
1: ်
0: ပါပါ။ရတဲ့အခါကျတော့သူစိတ်ထဲမှာဆုံးနေပါသည်။နွားတို့ဇုံလောင်းညံတဲ့စိတ်ပေါ်လာ
1: ။မှန
0: ်ပါပါ။ဘောဂရဏေစိတ္တပုဒ်ကလည်းချွတ်ရမယ်လို့ဒုတိယဖဲဆိုပြီးကလည်းသနာပါတယ်ဆိုပြီးကလည်း။အဲဆုံးလောင်းပြီးကြွတ်မတော်ဘူး။ဒီထဲမှာလည်းအိမ်ထဲမှာလည်းဖုံးနေ။အဲဘုန်းကြီးတဲ့ခါသူကလူလဲဒီနာမှာနွားတို့သမင်းကစားရဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းသူကရက်ခါရဲ့ရက်ခါပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းဖုံးနေဒီလိုနဲ့ပဲနေပြီးဒီကရဏလူလဲစားတော့ပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာတရားဓမ္မဟောလိုက်တရားဓမ္မဟောလိုက်တော့ကုတ်ကုဆတ်ကိုဝင်လာတရားဓမ္မဟောတော့ဟောတရားတော့မှန်ပါပြီလေငါကနှစ်ပေါင်း50နာရီလူသားယောက်ျားလုပ်ထားတာဒီချိန်ကဝင်လာရေးပြီလားဘာဝင်လာပါလဲအဲပြီးပါပြီတော့သူ့စိတ်တွေဝင်လာတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ငါကပြီးပါပြီတော့သူ့စိတ်တွေဝင်လာတယ်ဆိုတော့သင်္သရိပုတ္တရာတရားလေးနားပြီ။တရားခဏနားလိုက်။ဒါကကြီးဘယ်နဲ့တော့သူတရားဟောတာနားဝင်ရလား။နားတယ်တော့သူတရားဟောတာလည်းရောက်ပါရဲ့ဗျာ။တို့ဆိုတပည့်တော်ကစိတ်မငြိမ်ဘူး။အနည်း55နှစ်သတ်ထားတဲ့လူသားစိတ်တွေကဒါရီအခုသူတွေငါယူပေးမှတွေပဲဆိုပြီးဒီကရအဲ့ဒီသိရမယ်လေကိုကုဆာနောက်ကဟာပြန်ရောက်အဲ့ဒီနောက်ကလည်းပြန်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာပြောလိုက်ဒကာကြီးဒီသိမြောက်နေဒကာကြီးသဘောနဲ့သတ်တာလားရှင်ရှင်မင်းအမိတ်နဲ့သတ်ရတာလားအာရှင်မင်းအမိတ်နဲ့သတ်ရတာပါအိုးဒကာကြီးဒါရင်တရားသာတောင်းလို့ငါကိုသဘောမဟုတ်ဘူးဒီလိုပြန်ရောက်ပြီးဒီကရဆက်ဟောလိုက်ဆက်ဟောတော့ဒဂတိတို့ဥလာဘူးတရားစစ်ချက်မှာဝင်လာမှန်ပါဗျာအင်းဖြစ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ဝင်လာဟောတာဒီဖြစ်တဲ့ဓာရီဖြစ်တဲ့ဓာရီဖြစ်တဲ့နဲ့ဝင်လာတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ပြန်မှာခင်ဗျားတို့တော်တော်မကဘူးနော်မှန်ပါဗျာသူတရားဗျာသင်္ခဗျာအာရိမနိဗ္ဗာန်မုန်ကြီးကူမြတ်တယ်ပြိသင်္ခာဏ်သင်္ခါရုပ္ပဏ္ဏရောက်ပြတ်သွားမှန်ပါဗျာတရားနာရင်တရားနာရင်ခန္ဓာချုပ်လိုက်သွားတာဟောရီချက်ပြီးချုပ်နေတယ်သဘောကျဥဒိဋ္ဌရှင်သာရိပုတ္တရာဒဂါကြီးဟဲ့ဗျာဒီဥစ္စာတွေကမဟုတ်ဘူးသူပြေဖက်ကန်းပြေတကလားနောက်တရားနဲ့ခန္ဓာများတဲ့တရားနဲ့ရှုခိုင်းတယ်ရှုခိုင်းတော့ဩသူဒီကားလို့ဆိုတက္ကရိပ္ပခဏ်ညာရောက်သွားပြီဆိုတာရှင်သာရိပုတ္တရာသိပြီးတော့မှတရားပွဲရတယ်ဒကာကြီးသိတည်ဗလားရှင်ဒီပြာအနေရကြပါဦးဗျာမတ်တော့မဆိုင်ဘူးနော်ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းကြွားသူကလည်းအိမ်ပြန်ထွက်ပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့အဲခကြီးလေးလိုက်ပို့တာပေါ့ဗျာလိုက်ပို့ပြီးပြန်သွားရာမေဒကာကွာတော့လမ်းမှာနွားခွေသေးဒီဓမ္မတတိကခိုးသားကြီးရလေနွားခွေသေးတပည့်တကလည်းဒီနေ့ဆုံးချွေဒီနေ့ရာထူးကြဒီနေ့ပဲနွားနေဆုံးရှင်သာရိပုတ္တရာသာတယ်ဒီနေ့နွားနေနွားခွေသေးတယ်ဆိုရက်ကသရေကြီးကပြတ်သွားပြတ်သွားတော့ဘုရားကွာရှောက်ဘုရားကွာရှောက်တော့ဘုရားသခင်ကလည်းဓမ္မတတိကဘုရားကသရုံးလည်းငါ55နှစ်တိုင်းနဲ့လူသားယောက်ျားကြီးလုပ်လာသေးတယ်ဒီနေ့ပဲရှင်သာရိပုတ္တရာနွားနေဆုံးကတ်တယ်ဒီနေ့ပဲလိုက်ပွေမှတာပြန်နွားခွေသေးတယ်ဗျာနွားခွေကနွားကဘလူးမွားဘူးအဲ့ဒါနဲ့သေတယ်သူများပဲဂရီလာပါလေ။အိုးတုတ်တည်တာပြေသွားတယ်ကွာ။ဟာ55နှစ်တည်းတော့ကပတ်ထားတဲ့ဥစ္စာကြီးပြတုတ်တည်တာပြေသွားရတယ်။အိုးအနုရောမညာရတယ်ကွာ။သင်္ခါရုပ္ပကညာရ။ကဲဘလို့ထူးခြား။ကိုယ့်ကိုယ်စားတတ်လိုက်။ရှင်းလား။အဲ့ဒါလူသူတယောက်မှာတရားဓမ္မတို့မမားတော့ရှင်းနေတာဘလူးမမရှိဘူး။အပြစ်တွေကတော့အများကြီးရှိတာအဲ့ဒါဘယ်တော့မှမတွေ့နဲ့ဒီဘုန်းကြီးပြောတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတဲ့ဖြစ်ပြပဲအရေးကြီးနေတာဒါဘုရားတို့ဒီညာတက်သွားလို့ရှင်တခါတည်းဘာမှအစိုးရနေကြမလို့ဒါတော့နေ55တိုင်းဒီနေ့900ဆယ်ယောက်ပရမဇုံကတ္တဆို900တယောက်ရောတတ်တာဗျာဓမ္မရတိကတတ်တာအဲ့ဒါတော့ကြီးကျယ်တဲ့အကုသိုလ်ကြီးကြီးကျယ်တွေလောက်ထားတာတောင်မှ ဘာနဲ့ကပုဂ္ဂိုလ်စားဖယ်ပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာဖယ်လိုက်ဒီဥစ္စာတွေငဃာကြီးသဘောမဟုတ်ဘူးရှင်မြတ်သဘောတွေဗဒါသာချိတ်တာကျော်ရတာကနှလုံးသွင်းသဘူဝိပဿနာသက်ကနှလုံးသွင်းခံနေတော့သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ရောက်တယ်သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ပြီးရင်အာရုံတရားတော်မှာမဉာဏ်ကျန်တော့ကဲဘလောက်ဖြတ်သွားလဲဒါကမဲချလိုက်တာတော့ဆိုတာရေးပြီဒါဖယ်လိုက်တာအဲခင်ဗျားတို့သာနာသနာမှတ်ခဲ့တယ်ယူခဲ့တယ်သိခဲ့တယ်ဒီဟာအတုကဏိမလာမယ်ဆိုသူပြည့်ပြည့်ရှုရလိုက်တနည်းပြန်မောင်းလို့ပဲနေလိုက်ကိုလုံးနေတဲ့ဝိပဿနာကလှုပ်လိုက်ပါတဲ့ဒါကြလေခီးပေါက်သွားပါလိမ့်မယ်ပြန်မလားကဲဒီနေ့ဒီရင်တော်ပါအာမေန
2: ဘုကောနဲ့အနတ်တဲ့ရွှေချက်စစ်တုပ်ပဲအရှင်အနတ်အစတည်းတို့ဖြင့်ရောရှိရှုပ်ထွေးနေတဲ့ဒီအချင်းအကုန်နဲ့မြော်ကြည့်ပြီးတော့အတုပါအတုပါလို့လည်းရှုနိုင်ပါတယ်။ဒါလည်းသဝိညာဏကအတုပါတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ပေါင်းလိုက်တော့အဝိညာဏကအတုပါကတစ်မျိုး၊သဝိညာဏကအတုပါက၃မျိုးဖြစ်တယ်နော်။၃မျိုးကဘာတွေလဲ ?32 ခေါထာတရဲ့၉လောက်ပဲကိုမကောင်းတဲ့အနတ်အသက်စသည်ရောရှိရှုပ်ထွေးနေမှုရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်လဲ ?3 မျိုး။အဲ့ဒီအတုပဘာဝနာတွေကိုကြည်ဖန်များစွာတက်ခတ်တက်ခတ်ရှုပြရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲ။မိမိတို့ဒီယုတ်နံဒီအပေါ်၌တွေ့တာမေမောနေတဲ့ရာဂတိကွာကြသွားလိမ့်မယ်။ယုတ်တရားပေါ်မှာဒီအတုပရှုတယ်လို့နန္တရားတွေမှာအကုသိုလ်နန္တရားတွေကတော့ယုံရှားသက်သူကဧကံစင်စစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီယုတ်တရားတွေကိုဒီအကုသိုလ်နန္တရားတွေကိုတော့အတုပလို့ရှုနိုင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အကုသိုလ်တရားတွေမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုသာကျင့်သည့်ဧကံပြိမာဖြစ်တဲ့အတွက်ယုံရှားသက်သူပဲကောင်းတဲ့စိတ်တွေစိတ်ထားတွေဖြစ်ကြတယ်။ဒီယုံရှားသက်သူပဲကောင်းနေတဲ့စိတ်တွေစိတ်ထားတွေကိုလည်းသိသိပြီးတော့အတုပလို့ရှုပြရတယ်။နောက်တစ်ခုကုသိုလ်တရားတွေပါတဲ့ဇောဝိတိစိတ်အစဉ်တွေလည်းရှိကြပါတယ်။ခောကုသိုလ်ဇောဝိတိစိတ်အစဉ်တွေဟာလည်းဒီကုသိုလ်ဇောဝိတိစိတ်အစဉ်တွေကိုအကြောင်းခံပြီးတော့အကုသိုလ်တွေထပ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကုသိုလ်သောဝိတိစိတ်အစဉ်တွေကိုလည်းအတုပလို့ရှုနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်တွေတချို့နှလုံးမသွင်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာမဖြစ်တတ်ဘူးလား။ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဥပမာကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကငါဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုမယ်။ပြုပြီးလို့ရှိရင်ငါဒီလူချမ်းသာဆုတောင်းမယ်။ဒီနာချမ်းသာဆုတောင်းမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးအကုသိုလ်ထပ်မဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်နေတယ်နော်။အဲ့ဒီပုံစံလိုပေါ့။ကုသိုလ်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောဘတွေဖြစ်မယ်ဒေါသတွေဖြစ်မယ်မောဟတွေဖြစ်မယ်မမနာတွေဖြစ်မယ်အိတ်တံမိစရိယတရားတွေဖြစ်မယ်အဲဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီကုသိုလ်တရားတွေကလောဘဒေါသမောဟမမနာအိတ်တံမိစရိယအစရှိအကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကျေတွပြုနေခြင်းကြောင့်ဒီကုသိုလ်တရားတွေကိုလည်းရွှေရှားစစ်တို့ပဲအနေအဖြင့်နှလုံးသွင်းပြီးတော့အတုပလို့ရှုနိုင်ပါတယ်အဲဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပအချင်းရာတွေညာနဲ့မှာပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အတိတ်ကနေပြုပြီးအနာကဆုံးတဲ့အဖြစ်ယုံနာနှစ်ပါးနည်းနဲ့ဖြစ်စေခန္ဓာ၅ပါးနည်းနဲ့ပဲဖြစ်စေဒီယုတ်တရားနတ်တရားခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပအချင်းရာထင်အောင်ဝိပဿနာရှုရတယ်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယောဂီတော်ကောင်းရဲ့ဉာဏ်ကတော်တော်လေးထက်လာပြီခဏပြစ္ဆုတ်ပန်တို့စိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ထိုချိန်ခါမှာအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပုံကိုညာနဲ့မြောင်းကြည့်ပြီးဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရလည်းဖြစ်ဖြစ်စသည်ဖြင့်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဏယောတလနာဘတ်တာဝေဒနာတနာဥပါဒါဘောသတိတရာမရဏဆိုတဲ့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါအင်္ဂါရတ္တိကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်လို့ဝိပဿနာရှုခဲ့တဲ့အခါတော်လေးအာရလာပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမှာတော်လေးစေရှုခွက်ရူပတတ္တကရှုနည်းအရူပတတ္တကရှုနည်းဆိုတဲ့ဒီဝိပဿနာရှုနည်းတွေကိုတဆင့်တက်ပြီးရှုနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဝိပဿနာရှုခဲ့တဲ့တော်စုံစုံရှုလိုက်လို့စိတ်ထဲမှာတော်အာရကျင့်တတ်လာပြီ။ဒီယုတ်ဒီနန္ဒီရဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုခဏပြစ်ဆုံးပန်ဆိုင်အောင်ညာနဲ့မှရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့ပြီဆိုရင်တော့အဲ့မှာဥရိယဗျာညာအကျေရှုဘောနီဆိုတဲ့ရှုဘောနီတစ်ခုဝင်လာတယ်။အဲ့ဒီရှုဘောနီကိုဘုရားရှင်ကအဓိကဥတည်ပြီးတော့မဟာသတိပဏ္ဏသုတ်တံမှာပဲလို့ညွှန်ကြလေ။သမုဒိယဓမ္မနုပ္ပတိဝါကာယတမေဝိဟရတိဝယဓမ္မနုပ္ပတိဝါကာယတမေဝိဟရတိသမုဒိယဝယဓမ္မနုပ္ပတိဝါကာယတမေဝိဟရတိသမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝါကာယတမေယိကာယ၌ဝါရူပကာယနာမကာယ၌သမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝါဖြစ်ချောင်းသဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသဘောကိုအပ္ပမံထက်တာရှုလေရှိသည့်ဖြစ်ရမူလီဝိဟရတိနေလေ၏ကာယတမေယိကာယ၌ဝါရူပကာယနာမကာယ၌ ဝရဓမ္မတုပါတိဝချုပ်ချောင်းသဘောနှင့်ချုပ်ခြင်းသဘောကိုအပ္ပမန္တတအရှုလေးရှိပြီးဖြစ်ရမူလီဝိခရတိနေလေ၏ကာယသမိကာယ၌ဝါရုပကာယနာမကာယ၌သမုဒယဝရဓမ္မတုပါတိဝဖြစ်ချောင်းသဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသဘောချုပ်ချောင်းသဘောနှင့်ချုပ်ခြင်းသဘောကိုအပ္ပမန္တတအရှုလေးရှိပြီးဖြစ်ရမူလီဝိခရတိနေလေ၏ဆိုပြီးတော့ဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိနာမိဒာမဲ့ပါဠိတော်ကြီးမှာလာရှိတဲ့အတိုင်းသံဃာဆရာတော်မြတ်ကလည်းဘယ်လိုဖွင့်ဆိုတာလဲအဝိဇ္ဇာသမုဒယရူပသမုဒယတဏသမုဒယရူပသမုဒယကာမသမုဒယရူပသမုဒယအာဟာရသမုဒယရူပသမုဒယနိဗ္ဗာန်တိလက္ခဏံဆိုပြီးတော့သမုဒယမှာ၅ချက်ဝရကြတာလဲအဝိဇ္ဇာနိရောဓရူပနိရောဓတဏနိရောဓရူပနိရောဓကာမနိရောဓရူပနိရောဓအာဟာရနိရောဓရူပနိရောဓဝိပရိနာမလက္ခဏာဆိုပြီးဝရမှာလဲ၅ချက်ရူပခန္ဓာမှာဥဒိယ၅ချက်ဝရ၅ချက်ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်ရှိလဲ၁၀ချက်ရူပခန္ဓာမှာဥဒိယပြညာ၁၀ပါးဝေဒနာခန္ဓာမှာလဲဥဒိယပြညာ၁၀ပါးသင်္ခါရခန္ဓာမှာလဲ၁၀ပါးသင်္ခါရခန္ဓာမှာလဲ၁၀ပါးဝိညာဉ်ခန္ဓာမှာလဲ၁၀ပါးပေါင်းလိုက်တော့ဥဒိယပြညာဘယ်လောက်ရှိလဲ50အဲ့ဒီရှုွက်တွေကိုရှုပါဆိုပြီးတော့ဒါဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီရှုွက်ရှိရှုတတ်ရင်အတွက်ဘုန်းကြီးဘက်ကလည်းတရားကြီးတွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့ဟောနေလိုက်တာတော်တော်လေးကြာသွားတယ်ဒီရှုွက်ကခုမှဆက်ရောက်လာတယ်ဘုရားရှင်ဆိုလိုနေတဲ့တတိပံခြင်းတွေမှာလာတဲ့ရှုွက်ဖြစ်ပါတယ်ဘာပြောတယ်လဲအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤတဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏သင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏ကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏ကမ္မဇယုတ်တို့၏ဖြစ်ခြင်းသဘောသူကအဲ့ဒါဥဒိယရှုနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏တဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏ဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏သင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏ကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏ကံအဲ့ဒီလိုရှုတဲ့ရှုခွက်ကိုတော့ပြည့်စည်တော်ဥဒိယတတနာအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုရှုနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ကမ္မဇယုတ်တို့ဤဖြစ်ခြင်းသဘောဆိုပြီးအဲ့ကမ္မဇယုတ်တို့ရဲ့ဖြစ်မှုသဘောလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်တာကိုတော့ခဏတော်ဥဒိယတတနာခဏအဖြစ်ယုတ်တရားတို့ရဲ့ဖြစ်မှုကိုရှုနည်းလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်။အလားတူပဲဒီပစ္စုပန်အကြောင်းနဲ့မှဘုရားရှင်ကအာဟာရသမုဒယရူပသမုဒယဆိုပြီးဟောထားပါတယ်။အတုသဖြင့်လူသားများအတွက်အာဟာရအပေါ်မှာယက်တည်ပြီးအသက်ရှင်ရတာဖြစ်တော့ပိဿုဗ္ဗယုတ်တရားကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ပိဿုဗ္ဗအကြောင်းတရားဘုဒ္ဓအကြောင်းတရားတွေထဲမှာအာဟာရကပြတ်ထန်းနေတယ်။ဒါကြောင့်အာဟာရလို့ပြောလိုက်ရင်အာဟာရနဲ့ပိဿုဗ္ဗအကြောင်းတရားချင်းတူညီနေတဲ့စိတ်ကုတုတွေလည်းထည့်သွင်းပြီးယူရပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီရှုခက်ပါဆက်ပြီးယုတ်တရားမှာပြောလိုက်ရင်ယုတ်တရားတွေကခုနကအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒါသင်္ခါရကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ယုတ်ကကမ္မဇယုတ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ယုတ်ကအာဟာရဇယုတ်ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကဥဒဇယုတ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကစိတ္တဇယုတ်ဆိုပြီးယုတ်၄မျိုးကွဲတယ်။အဲ့ဒီကွဲတဲ့အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့စိတ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်စိတ္တဇယုတ်ဖြစ်၏စိတ်စိတ္တဇယုတ်တို့၏ဖြစ်ခြင်းသဘောဥဒုဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဥဒဇယုတ်ဖြစ်၏ဥဒဇယုတ်တို့၏ဖြစ်ခြင်းသဘောအာဟာရဖြစ်ခြင်းကြောင့်အာဟာရဇယုတ်ဖြစ်အာဟာရဇယုတ်တို့ဤဖြစ်ခြင်းသဘောဆိုပြီးဒီလိုရှုရတယ်။အဲဒီရှုတဲ့ပိုင်းမှာစိတ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်စိတ္တဇယုတ်ဖြစ်ဥဒုဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဥဒဇယုတ်ဖြစ်အာဟာရဖြစ်ခြင်းကြောင့်အာဟာရဇယုတ်ဖြစ်ဆိုတာကပြည့်စည်ရတော့ဥဒိယတတနာအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုမြင်အောင်ရှုနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်။အကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုမြင်အောင်ရှုတယ်ဆိုတာကဘာပြောတာလဲ။အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားတည်ရှိနေခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားရဲ့ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာမှုကိုမြင်အောင်ရှုတဲ့နည်းစနစ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရှုခြင်းကြောင့်ဘာအကျိုးများရှိပါသလဲ။ဒီလိုတော့အမြင့်တရားရှိတယ်။အဲ့ဒီအပိုင်းကိုခွန်ကြီးဒီနေ့ဟောခြင်းလို့ပါနော်။အဲ့ဒီတော့နောက်ကမ္မဇယုတ်တို့ဤဖြစ်မှုသဘောစိတ္တဇယုတ်တို့ဤဖြစ်မှုသဘောဥရဇယုတ်တို့ရဲ့ဖြစ်မှုသဘောအာဟာရဇယုတ်တို့ရဲ့ဖြစ်မှုသဘောဆိုတဲ့ဖြစ်မှုလေးတက်တက်ကိုလည်းကွက်ရှုတယ်ဒါကခဏတော့ဥဒိယတတနာလို့ခေါ်ပါတယ်ခဏအဖြစ်ဖြစ်မှုတက်တက်ကိုမြင်အောင်ရှုတယ်နီးဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉေနေမှာလည်းပုံစံတူပါပဲနော်ကဲနောက်တစ်ခုဘုရားရှင်ကဝရဓမ္မနုပတိဆိုပြီးတော့ရှုခွက်တစ်ခုဟောထားတယ်အဲ့ဒီရှုခွက်ကိုအထက်ကရာဆရာတော်များကပရိသမိဒါမဲ့ပါဠိတော်ဤအတိုင်းဘယ်လိုဖွင့်ဆိုထားလဲအဝိဇ္ဇာနိရောဓရူပနိရောဓောတဏနိရောဓရူပနိရောဓောကာမနိရောဓရူပနိရောဓောအာဟာရနိရောဓရူပနိရောဓောဝိပရိနာမလက္ခဏံဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ် ဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်၏တဏှာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်၏ဥပါဒံချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်၏သင်္ခါရချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်၏ကံချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်၏ကမ္မဇာယုတ်တို့၏ချုပ်ခြင်းသဘောဒီလိုရှိရတယ်ဒီတော့မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီအဝိဇ္ဇာနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဒီတိဘယ်ခါကျမှချုပ်မလဲအရဟတမေရောက်မှချုပ်မယ်အရဟတမေရောက်မှချုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီချင်းခါဒီမိမိတို့အရဟတမေမရသေးဘူးဆိုရင်တို့အရဟတမေရမယ်အချိန်ဒီအနာဂတ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်မယ်အဲ့ဒီအနာဂတ်အရဟတမေရမယ်အချိန်မှာအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံတို့နောက်တစ်ပတ်မဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ခြင်းသွားခြင်းကြောင့်ပရိနိဗ္ဗာန်သုတ္တိရဲ့နောက်ဆုံးမှာခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံတရားတို့ရဲ့နောက်တစ်ပတ်မဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ခြင်းဘုံကိုမြင်အောင်ရှုရပါတယ်အဲ့ဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းလေးမှာခန္ဓာကစိတ်ချုပ်ခြင်းကြောင့်စိရိသယုတ်ချုပ်ဤစိရိသယုတ်တို့ဤချုပ်ခြင်းသဘောဥဒ္ဒုချုပ်ခြင်းကြောင့်ဥဒ္ဒဇယုတ်ချုပ်ဤဥဒ္ဒဇယုတ်တို့ဤချုပ်ခြင်းသဘောအာရာချုပ်ခြင်းကြောင့်အာရသယုတ်ချုပ်ဤအာရသယုတ်တို့ဤချုပ်ခြင်းသဘောဆိုပြီးအဲ့ဒီကံစီဥဒ္ဒုအာရအကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားရဲ့အကြောင်းတရားချိန်ရှားမရှိရဲ့ပဲချုပ်ခြင်းသွားခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားတွေရဲ့ချုပ်ခြင်းဘုံကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ရှုအောင်မှရှုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအဝိဇ္ဇာရဏဥပါဒာသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေချုပ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားတို့ရဲ့ချုပ်ခြင်းပုံကိုမြင်အောင်ရှုတဲ့အပိုင်းကိုတော့ပြည့်စည်အတော်ဝရဒတနာအကြောင်းတရားအဖြစ်အပြည့်ကိုရှုနည်းလို့ခေါ်တယ်။ကမ္မဇယောစိတ္တဇယောဥဒ္ဒဇယောအာရဇယောတို့ရဲ့ချုပ်ခြင်းမှုတသက်ကိုမြင်အောင်ရှုတာကတော့ခန္ဓာတော်ဝရဒတနာခန္ဓာအဖြစ်ချုပ်မှုကိုမြင်အောင်ရှုနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုပြည့်မှုခန္ဓာအဖြစ်ဖြစ်မှုပြည့်မှုဒီဖြစ်မှုပြည့်မှုနှစ်မျိုးကိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်အခါမှာထိုယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တားမှာဘာဖြစ်လာသလဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တားမှာသစ္စာ၄ပါးထင်ရှားလာတယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါသဘောတရားတွေထင်ရှားလာတယ်လက္ခဏာ၅မျိုးလည်းထင်ရှားလာပါတယ်နော်အဲ့တော့သစ္စာ၄ပါးဘယ်လိုထင်ရှားလာသလဲဘုန်းကြီးတရားဏိဒံစတဲ့အချိန်ခါကပြောခဲ့ပါတယ်။သစ္စာလေးပါးကိုထိုးထွင်းမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်သန္တာဝဆင်းရဲဒုက္ခကုန်မလားမကုန်ဘူးလား။မကုန်နိုင်ဘူး။အဲဒီတော့သစ္စာလေးပါးကိုထိုးထွင်းသိအောင်ပထမကျင့်ရမယ်။ကျင့်တဲ့အပိုင်းမှာသစ္စာလေးပါးမှာလောကီသစ္စာ၊လောကုတ္တရာသစ္စာနှစ်မျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ကလောကီသစ္စာဘိုင်းကိုပထမဉာဏ်မျက်စိနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ရပါတယ်။အဲဒီမှာလောကီသစ္စာ၄ပါးကိုမြင်အောင်ရှုတဲ့အပိုင်းမှာဒုက္ခသစ္စာ၊သမုဒယသစ္စာ၊ဓမ္မကတော့လောကီသစ္စာတက်တက်ဖြစ်ပါတယ်။ဝဋ္ဌသစ္စာဖြစ်တယ်။ထိုဝဋ္ဌသစ္စာတရား၅ပါးတို့ရဲ့ပြင်းစရာတော့ဥဒိယဘယတတနာခန္ဓာတော့ဥဒိယဘယတတနာသဘောတွေကိုမြင်အောင်ရှုခြင်းဒီသစ္စာ၄ပါးထင်ရှားလာပုံနဲ့သစ္စာနေတယ်။အဲ့ဒီသစ္စာဘုံကိုအထက်ကရာဆရာတော်များကရှင်းထားတယ်နော်။ယံဘာနာနိဗ္ဗာတိလက္ခဏာယံဘာယင်ကြီးသောအဝိဇ္ဇာသောတိသမုဒိယခန္ဓာနာသမုဒိယအဝိဇ္ဇာတိနိရောဓခန္ဓာနာနိရောဓပတ္တိဣဒ္ဓမတ္တပစ္စယတောဥရိယဖြအတ္တနံအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုမြင်အောင်ရှုတယ်အဝိဇ္ဇာတဏှဥပါဒသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေခြုံငိမ့်သွားခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးတော့ခြုံငိမ့်ဖို့ကိုမြင်အောင်ရှုတယ်။ဒီရှုနည်းကိုတော့ဘာခေါ်လဲ။ပြည့်စည်ရတော့ဥရိယပြတတနာဒီတော့ဥရိယပြညာနှစ်မျိုးရှိတယ်နော်။ပြည့်စည်ရတော့ဥရိယပြတတနာအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုနည်းလို့ဒီလိုအတူတူပြောထားတယ်။အကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုနည်းဆိုတာကအကြောင်းတရားထင်ရှားရှိရင်အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုလည်းမြင်အောင်ရှုတယ်။အကြောင်းတရားခြုံငိမ့်ရင်အကျိုးတရားချုပ်ငိမ့်ပုံကိုလည်းမြင်အောင်ရှုတယ်။အဲ့ဒီအပိုင်းကိုဘာခေါ်လဲ။ပြည့်စည်ရတော့ဥဒိယပြတတနာ။နောက်တစ်ခုအကျိုးတရားတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြည့်မှုတတ်တဲ့ကိုမြင်အောင်ရှုတယ်။အဲ့ဒီအပိုင်းကိုတော့ဘာခေါ်လဲ။ခဏတော့ဥဒိယပြတတနာလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်။ခဏအဖြစ်ယုတ်နံယုတ်တရားနံတရားခဏ၅ပါးတို့ရဲ့သုံးဖို့အကြောင်းခန္ဓာ၅ပါးအကျိုးခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုရှုနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဘာအကျိုးရှိတယ်လို့မေးတော့ဣဇာတေဝပစ္စယတောစီဝခန္ဓာတောစအတွေ့တဥဒိယပြံပတ္တတောပစ္စယတောဥဒိယပြံတတနေနာသမုဒိယတေသံဘဂတံဟောတိဇနကဝါဘောဓတောပစ္စယတောဥဒိယတတနေနာပစ္စယတောအကြောင်းတရားအဖြစ်ဥဒိယတတနေနာဖြစ်ခြင်းကိုမြင်အောင်ရှုခြင်းဖြင့် အတ္တဒုယောဂဝဆရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တား၌သမုဒိယသစ္စာသမုဒိယသစ္စာတရားသည်ဘာကတံထင်ရှားလာသည်ဟောတိဖြစ်၏ထိုချင်းကမှထိုပုဂ္ဂိုလ်တန်တားမှသမုဒိယသစ္စာထင်ရှားလာသည်အကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုပြုတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုလဲအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာငါးပါးထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုလှမ်းရှုအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာငါးပါးဤဖြစ်ပုံကိုရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာမြင်ပြီဆိုရင်နဲ့မမြင်ဘဲနဲ့တော့မဆိုလိုဘူးနော်ဝိပါဒနာဉာဏ်နဲ့သာမြင်ပါစေမြင်ရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာသမှုရိယသစ္စာထင်ရှားလာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသနကဝါဘောဓတော်သနကဝါဘောဓတော်ခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားတို့ကိုတည့်ရင်ဖြစ်ပေါ်စေတတ်သည့်သနကအကြောင်းတရားကိုမမတိတိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွင်းပေါက်သိမြင်ခြင်းကြောင့်သည်အကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုဝိပဿနာသမ္မာတိတိဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်တည့်ရင်ထွင်းပေါက်သိမြင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်တဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တာမှသမှုရိယသစ္စာထင်ရှားတယ်။အဲ့ဒီစကားလေးကိုပြန်ကြည့်ပါစကားကြီးနေတင်ကမာကြီးနေ။ဒီသမှုရိယသစ္စာကိုဟိုတိုင်းမှစွာတည်ရအတွက်ကအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းကြားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အညုခန္ဓာငါးပါးထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုသိမှသမှုရိယသစ္စာထင်ရှားတယ်။အဲ့ဒီထင်ရှားတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုပြန်ပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ဆက်စစ်ကြည့်ပါ။ဒီဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံတခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေဒီဒီဘဝခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်။အဲဒါဒီဘဝခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်ဒီဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံတခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေဒီဒီဘဝမှာပြည့်စုံပြည့်ထောင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေဟုတ်သလား။မဟုတ်ကြဘူး။ဒီဘဝပြည့်စုံပြည့်ထောင်နေတဲ့ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံတခါရကံဒုက္ခအနာကခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားတို့ရဲ့အကြောင်းရင်းတန်ဖြစ်တယ်။ပိစ္ဆုတ်ပါခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားတို့ရဲ့အကြောင်းရင်းဟုတ်သလားမဟုတ်ကြဘူးဟောအတိတ်ကပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကဒါလေပိစ္ဆုတ်ကပိစ္ဆုတ်ပါခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားတို့ရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အတိတ်ကိုလမ်းပြီးမရှုခဲ့ရင်အတိတ်ကပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုသမ္မာတိတိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်တွေ့ဖို့ပြီးသိနိုင်ပါမလားမသိနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမရှုမှမရှုတာပဲနော်မရှုဘူးဆိုလို့ရှိရင်သိမလားမသိဘူးမသိခဲ့လို့ရှိရင်အတိတ်ကထူထောင်ခဲ့တဲ့ပြုစုပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့ဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒီဘဝမှာအကျိုးခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားဖြစ်တာကိုပဲသိအောင်မလားမသိတော့ဘူးမသိဘူးဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာသမှုရိယသစ္စာထင်ရှားမလားမထင်ရှားတော့ဘူးသစ္စာ၄ပါးမျက်မှောက်ပြုနိုင်မှနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုတာလက်ခံနိုင်ခဲ့ရင်ဒီသမှုရိယသစ္စာဟာသစ္စာ၄ပါးထဲမှာတစ်ခုအဖြစ်နဲ့မပါဝင်ဘူးလားပါဝင်နေတယ်ဒီသမှုရိယသစ္စာဟာလည်းယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်တို့သိအောင်ကြိုးစားအထောက်အပံ့တရားတစ်ခုမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်နော်ဒါတနည်းရှိရမယ်အချက်ပဲကဲနောက်တစ်ခုခဏတောဥဒယတတနိဌဒုက္ခသစ္စာဘဂတံဟောတိဇာတိဒုက္ခဝဘောဓတောခဏတောခဏအဖြစ်ဥဒယတတနိဌဖြစ်ခြင်းကိုမြင်အောင်ရှုမြင်ခြင်းဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတရားတိဘာကတံထင်ရှားလာသည်ဟောတိဖြစ်၏ဒီခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနံတရားတို့ရဲ့ခဏမဆက်တသက်သက်ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝလေးကိုမြင်အောင်ရှုအဲဒီလိုမြင်အောင်ရှုခြင်းဖြင့်ထိုယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှဒုက္ခသစ္စာထင်ရှားလာတယ်။ဘာဖြစ်လို့ထင်ရှားလာလဲ။ဇာတိဒုက္ခဝဘောဓတောဇာတိဒုက္ခကိုထိုတည်း၍သိမြင်ခြင်းကြောင့်ဒီဇာတိဆိုတဲ့ဒုက္ခကိုထိုတွင်သိတယ်တဲ့ထိုချင်းကမှမြတ်စွာဘုရားဓမ္မစကြာဒေသနာအစရှိတဲ့ထိုတေသနာဒီမှာဟောထားပါတယ်ဇာတိပိဒုက္ခဇရာပိဒုက္ခဖြာတိပိဒုက္ခဇာဇရာပိဒုက္ခဖြာတိပိဒုက္ခမရဏပိဒုက္ခအစတိပြန်ဟောထားတယ်ဇာတိတရားဒီလည်းဒုက္ခပဲဇရာလည်းဒုက္ခပဲဖြာတိလည်းဒုက္ခပဲမရဏလည်းဒုက္ခပဲလို့ဒီလိုဟောထားပါတယ်အဲ့ဒီဟောထားခြင်းကြောင့်ဒီခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားတို့ရဲ့ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့သဘောလေးတက်တက်ကိုကြည့်တယ်ဒီဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုမြင်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖြစ်မှုတက်တက်ကိုမြင်နေတာဟာဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ဇာတိဒုက္ခကြီးကိုသတ်ပြီးတော့မြင်နေတာတဲ့အဲ့ဒီခါမှာထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဗာတိစ္ဆာထင်ရှားတယ်ဒုက္ခသစ္စာထင်ရှားတယ်ဒါကြောင့်ဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ခဏမစက်တက်တက်ဖြစ်မှုကိုမြင်ခြင်းဒီဒုက္ခသစ္စာကိုထိုးထွင်းသိရခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားမရဘူးလား ရရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုဦးဇင်းတို့ခုလိုရလောကီဘိုင်းမှာသိအောင်ကြိုးစားရမယ်။မကြိုးစားခဲ့ရင်လောကုတ္တရာသစ္စာဆိုတာပေါ်နိုင်မလား?မပေါ်နိုင်ဘူး။လောကီမဂ္ဂသစ္စာ

0: အဲ့တော့တို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တာမှာသမုဒိယသစ္စာထင်ရှားတယ်အကျိုးတရားတို့ရဲ့ဖြစ်မှုတသက်ကိုမြင်အောင်ကြည့်တဲ့အတွက်ဇာတိဒုက္ခခေါ်တဲ့ဒုက္ခကိုထိုးထွင်းသိခြင်းကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာထင်ရှားပြီနောက်တစ်ခုပစ္စယတောဝယတတနေနာနိရောဓသစ္စာပကတံဟောတိပစ္စယနုပါတိနာပစ္စယဝတ္တအနုပါဒဝဘောဓတောပစ္စယတောအကြောင်းတရားအပြင်ဝယတတနေနာချုပ်ပြခြင်းကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်နိရောဓသစ္စာနိရောဓသစ္စာတရားဒီပါကတံထင်ရှားလာသည်ဟောဒီဖြစ်၏အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံတေခရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေခြုံငိမ့်သွားခြင်းကြောင့်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ပြိဏိဘာနာသုတိရဲ့နောက်ဆွယ်၌နောက်တစ်ခါမဖြစ်တော့ခြုံချင်းဖြင့်ချုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီခြုံငိမ့်မှုကိုလမ်းပြီးမြင်အောင်ရှုရှုလိုက်ခြင်းကြောင့်ဘာအကျိုးရှိတယ်လို့မြင်တော့ပစ္စယနုပါဒိနာအကြောင်းတရားတို့ဤချင်းရှားမဖြစ်ပေါ်ခြင်းကြောင့်ပစ္စယဝတ္တအကြောင်းတရားချင်းရှားရှိနေသည့်အကြောင်းတရားတို့ဤအနုဘာဒဝဘောဓတော်နောက်တစ်ဖန်မဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ကြောင့်ကြီးမှုကိုထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းကြောင့်နိရောဓသစ္စာနိရောဓသစ္စာတရားသည်ပါကတံချင်းရှားလာသည်ဟောတိဖြစ်၏အကြောင်းတရားတို့ရဲ့ချုပ်ငိမ့်မှုအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒတေခရကံဆိုတဲ့ကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေခြုံငင်းခြင်းကြောင့်အကြောင်းတရားထင်ရှားရှိမှဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အကျိုးတရားစုတို့လည်းဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ဘဲနဲ့ခြုံငင်းသွားတယ်။ပရိနိဗ္ဗာန်သုတိရဲ့နောက်ဆွယ်၌နောက်တစ်ဖန်မဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ခြုံငင်းသွားတယ်။အဲ့ဒီခြုံငင်းမှုကိုသမ္မာတ္တိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြင့်မော့ထွန်းဖောက်သိမြင်တဲ့အတွက်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှနိရောဓသစ္စာထင်ရှားတယ်။အဲ့ဒီအပိုင်းလေးကတော့တရားကြီးတွေအတွက်ဘုသုဒ္ဓပြောရမယ်အပိုင်းဖြစ်နေတယ်နော်ဒီနိရောဓသစ္စာကကိုယ်ကအကြောင်းတရားချုပ်လို့အကျိုးတရားချုပ်ခြင်းမှုကိုမြင်တဲ့အပိုင်းရှိတယ်ဥရိယပြဉာဏ်ဖြင့်မြင်တဲ့အပိုင်းမှာဥရိယပြဉာဏ်ဒီတကယ်လောကုတ္တရာနိရောဓသစ္စာခေါ်တဲ့အတ္တင်္ဂရတအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်မျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ခြင်းတော့ဒီမှာလောကီနိရောဓသစ္စာကိုပြောတော့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဒီလောကီနိရောဓသစ္စာမှာလဲလောကီနိရောဓသစ္စာလောကုတ္တရာနိရောဓသစ္စာဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိတယ်လောကုတ္တရာနိရောဓသစ္စာခေါ်တဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေချုပ်ညာဖြစ်တဲ့အတ္တင်္ဂရတအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကတော့အရိယမဉ္စံဘုံဉ္စံတို့ရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားဖြစ်တယ်လောကုတ္တရာနိရောဓသစ္စာဖြစ်တယ်ခုဒီမှာကဥရိယပြဉာဏ်ရဲ့အာယုံဖြစ်နေတဲ့နိရောဓသစ္စာဥရိယပြဉာဏ်ရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့နိရောဓသစ္စာကလည်းဘယ်လိုသစ္စာလဲလို့မေးရင်အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေသည်အရတ္တမေအခိုက်မှာခြုံငိမ့်သွားမယ်။ခြုံငိမ့်သွားတဲ့အတွက်ပရိနိဗ္ဗာန်သုတိရဲ့နောက်ဆွယ်မှာခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတို့ရဲ့နောက်တစ်ဖန်မဖြစ်သောခြုံငိမ့်ခြင်းဖြင့်ခြုံငိမ့်သွားပုံကိုမြင်နေ။အဲ့ဒီခြုံငိမ့်မှုကိုမြင်အောင်ရှုဖို့ဒီဥရိယပြဉာဏ်ပိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကညွှန်ကြားနေတယ်။အဲ့ဒီညွှန်ကြားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတကယ်လက်တွေ့အရှုခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တတော်ခံများများကတော့ဗာပြောတယ်ဘုသူတ္တမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာမျက်စိတတော်ချာချာလင်းနိုင်တဲ့သဘောတည်းဖြစ်ပါတယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တတော်ခံများများကတော့ဆရာတော်ဘာမှမတွေ့တော့ဘူးတဲ့အလုံးဘာမှမရှိတော့ဘူးသူကဒီလိုပြောတယ်ဘာမှမတွေ့တော့ဘူးဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဗာပြောတာလေဘုဖက်မှာယုံလည်းမရှိတော့ဘူးနာလည်းမရှိတော့ဘူးဖြစ်မှုပြက်မှုလည်းမရှိတော့ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့တရားတွေလည်းလုံးလုံးမရှိတော့ဘူးလို့ဒီလိုပြောလို့ရပြောလို့လိုက်တော့အကယ်၍ဘုသူတ္တမရှိခင်ဒီနေရာမှာငါနိဗ္ဗာန်ရပြီလို့ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပါလေထင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းလေးဘုန်းကြီးဒီနေရာမှာဘုသူတ္တလေးတွေဘုန်းကြီးနိဗ္ဗာန်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်သူကသာသနာတော်မှာနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအယူဆလေးတွေကတော်တော်လေးတော့ခက်ခဲတဲ့အပိုင်းရှိပါတယ်နော်ကျန်တဲ့အကြောင်းမဖြစ်တော့မှကြတဲ့သရောကြီးတွေကတပားနဲ့တပားယူစားလေးတွေနဲ့မတွင်းကြီးတဲ့သဘောလေးတွေရှိတယ်။မတွင်းကြီးတဲ့သဘောတွေရှိခြင်းကြောင့်နိဒကံသရောဘုရားကသူ့တရားကိုတခုတည်းမှထည့်ဟောတာတာဘုန်းကြီးတို့တစ်ဆင့်မှတ်သားလိုက်ရပါတယ်။တစ်ချိန်လုံးကပေါ့လေရှမ်းကုန်တဲ့တဦးကဝုချက်မင်းကြောင့်သရောကြီးထံရောက်ရှိလာတယ်။ဝုချက်မင်းကြောင့်သရောကြီးဆိုတာကတော့ရှေ့ခေတ်ကသရောလေးထင်ရှားကြွကြတော်မူတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတပါးဖြစ်ပါလေပရိယပฏิပတ်နှစ်ဌာနလုံးမှာကျွမ်းကျင်လိမ္မာတော်မူတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဖြစ်ပါလေဝိချက်ကျွင်းရဲ့ကြီးပါမှာတရင်မင်းကြောင့်ပါတရင်တော့တဲ့အဲ့အတွက်ဝိချက်မင်းကြောင့်ဆိုတော့လို့တွင်တယ် ထိုဇာတော်ကြီးတန်ရှမ်းကုန်တဲ့တို့ကရောက်လာရောက်လာတော့တကားဘာကိစ္စရှိတယ်လဲမေးလိုက်တော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်အရှင်ဘုရားဓမ္မနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကုံလေးများမင်းများလျှောက်ထားခြင်းလို့တပည့်တော်လာခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ဇတော်ကြီးကဘာအမိန့်ရှိလဲဒီတကားဒီမေကုံကိုသင်မန္တလေးလေးပြင်းလေးရမှာရှိတယ်ဇတော်ကြီးတွေကလိုက်မေးပြီပါမေးပြီပြီဖျက်မေးပြီးတော့ထိုဇတော်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့အဖြစ်ကိုတကားဘယ်လိုသဘောရတယ်လဲအဲ့ဒီဇတော်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့အဖြစ်ကိုတပည့်တော်နဲ့နဲ့မှမကြိုက်ဘူးဖေ။အာရကျင်းတတ်ဖို့မရှိဘူး။ဒါကြောင့်တပည့်တော်ဇေယတော်ဘုရားထံရောက်ရှိလာပါတယ်။ပြီးတော့ဇတော်ကြီးကဗာမင်းရှိနေတဲ့တကား။တို့ဒီလိုလွတ်ရင်မကောင်းဘူးလား။မန္တလေးလေးပြည်လေးရမှာရှိတဲ့ဇတော်ကြီးတွေဖြေတဲ့အဖြေလဲမင်းမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါဖြေတဲ့အဖြေလဲမင်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။ပြီးတော့တို့ဒီလိုလွတ်ကြရင်မကောင်းဘူးလား။မင်းလည်းနိဗ္ဗာန်မရသေးဘူး။နိဗ္ဗာန်ရအောင်အထောက်အုံးငါလည်းနိဗ္ဗာန်မရသေးဘူးနိဗ္ဗာန်ရအောင်အထုတ်မယ်မင်းလည်းနိဗ္ဗာန်ရပြီပြီငါလည်းနိဗ္ဗာန်ရပြီပြီဆိုမှတို့နှစ်ယောက်တွေ့ဆုံပြီးဆွေးနွေးကြရင်မကောင်းဘူးလားတဲ့ဘယ်နဲ့တော့ဒီကကြီးအဲ့ဒါမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါပိုကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မလားဘုဒ္ဓဉာဏ်ရှုခွက်ကလက်တွေ့မရှုတဲ့ယောဂီများကိုသင်ပေးရတဲ့အပိုင်းမှာတော်တော်ခက်တယ်ဘယ်လိုရှုမလဲကိုမမရောက်သေးတဲ့နေရာပဲဘယ်လိုရှုမလဲဒါတော့ပြောလို့မရဘူးဉာဏ်ရဲ့စွန့်ရင်အနုဘောကိုအမတန်အံ့ဩဖို့ကောင်းပါတယ်ဉာဏ်ရဲ့စွန့်ရင်အနုဘောကကြီးလဲကြီးမှာပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကဒီရှုွက်ကိုသင်ပေးနေတာကရှုလို့တမရရင်ဘုရားသင်ပေးပါမလားမသင်ပေးပါဘူးဒါကြောင့်ဒကာကြီးတွေယုံကြည်ရမယ်ဘုရားအပေါ်မှာသွားပြီးတန်တရားဖြစ်နေခဲ့ရင်အဲ့ဒီဥစ္စာလုံငန်းကိုလုပ်ဖို့တော့အမတန်ခက်သွားမယ်ဘုရားကဒီလိုဟောထားတယ်ဆိုရင်ရကိုရရသိရမယ်ဒီယုံကြည်ချက်လေးတော့ရှိဖို့လိုတယ်အာနာပါနဝင်လေထွက်လေလို့ရှုတယ်ဝင်လေထွက်လေရှုနေရတယ်ဘယ်လိုဇံရမလဲသွားပြီးစကားများမနေနဲ့လက်တွေသာရှုကြည့်ဒကာများပြီဆင်ကြီးပြေးနေမယ်ဆိုရင်တော့ဆင်ကြီးတွေကတော့ဒကုံကြီးပဲဒကာကြီးတွေပြေးလို့ကုန်မှာမလားမကုန်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလဲအဲဘုရားအပေါ်မှာယုံကြည်ချက်ကလေးတော့ရှိရဘူးလဲဒီတိုင်းပဲဘုရားရှင်ကဒီညမှာသမုဒယဝရဓမ္မတုပါတိဝါကာယတမေဝိခရတိစသည်ဖြင့်အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြင့်အကျိုးတရားထင်ရှားဖြင့်ပုံအကြောင်းတရားတွေထုံကျင်းသွားရင်အကျိုးတရားထုံကျင်းပုံကိုမြောင်ရှုပါလို့ဒီလိုညွှန်ကြားနေတယ်ညွှန်ကြတဲ့အတိုင်းကိုရှုဖို့တန်ကြိုးစားသိပြီတော့မစင်းစားနဲ့စင်းစားနေခဲ့ရင်တော့ပြဿနာတွေကတော်တော်လေးရှုပ်ထွေးသွားလိမ့်မယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?မိမိညာမမှီတဲ့အရာတွေကိုသွားပြီးစင်းစားတွေ့ခေါ်နေုံနဲ့တော့ပြီးပါမလား?မပြီးဘူး။ဘုရားရှင်ကဒီပရိစ္ဆာဓမ္မပဒေသနာတော်ကိုဟောတဲ့အပိုင်းမှာဘယ်လိုဟောတာလဲ?အတ္တကဝဇရ။ကျန်စီစိတ်ကုနေတဲ့တက္ကီသမားတို့ရဲ့ကျေစားရနေမည်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီပရိစ္ဆာဓမ္မပက။ကျန်စီစိတ်ကုယုံနဲ့ဒီကြောင်းကျိုးဆက်နေတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားကိုထိုးထွင်းသိနိုင်တဲ့စွမ်းအားလည်းမရှိဘူးသဘောပေါက်နိုင်တဲ့စွမ်းအားလည်းမရှိဘူးတကယ်လက်တွေကျင့်လို့တကယ်လက်တွေရှာဖွေကြည့်မှတကယ်လက်တွေသိတဲ့အချိန်ခါကြမှဒီသမာဓိတိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွက်ဖို့သိမှဒီကြောင်းကျိုးဆက်နေတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားကိုလက်ခံနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိပါတယ်တကယ်လက်တွေမသိသေးသမျှတော့စဉ်းကျင်နဲ့စဉ်းစားနေမယ်ဆိုရင်တော့အချိန်သာကုန်သွားမယ်နော်စင်္ကန်းနဲ့ပဲအချိန်ကုန်သွားမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?အတ္တကဝဆရတက္ကီသမားတို့ရဲ့ကျင့်စားရနေမည်မဟုတ်ပါဘူးလို့ဘုရားရှင်ကိုရတော်တိုင်းကဒီလိုဝန်ခံပြီးဟောတာ။အဲဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအဲနိရောဓသစ္စာနဲ့ဆက်စပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုလေးနည်းနည်းဘုန်းကြီးထပ်ရှင်းပြပါမယ်။သာသနာတော်မှာဒီနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနိဗ္ဗာန်မှာရုပ်ထုနံတို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အယူဝါဒတွေလည်းပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီယူဆကမကြိုက်တဲ့အတွက်တော်ကြီးတွေကလည်းနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမ်းစာတွေအမျိုးမျိုးရေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီကျမ်းစာအလုံးကိုခြုံငုံပြီးဘုန်းကြီးပြောရင်တော့ဒီသာဥပါဒိတေသနိဗ္ဗာန်အနုပါဒိတေသနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိတယ်။သာဥပါဒိတေသနိဗ္ဗာန်အနုပါဒိတေသနိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးဘုရားရှင်ဒီလိုဟောတာကဘာကိုအခြေခံဟောတယ်လို့မေးတော့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်နားမလည်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိကြတယ်။ရှိတော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေနားလည်နိုင်တဲ့သကလုံးနဲ့ပြောင်းလဲပြီးတော့သာဥပါဒိတေသနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းဟောတယ်အနုပါဒိတေသနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းဟောတယ်ဥပမာရာဂေခယောဒေါသခယောမောဟခယောနိဗ္ဗာန်နာရာဂကုံခြင်းဒေါသကုံခြင်းမောဟကုံခြင်းဒီနိဗ္ဗာန်ပဲဒီလိုဟောတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီဟောချက်ကိုဘာသာပြန်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးမှာနည်းနားလေမှတ်သွားမှာဆိုတဲ့အတွက်တော်ဘုရားကြီးတွေကတစ်မျိုးတိုက်ရိုက်ဘာသာမပြန်ပဲပုံစံတစ်မျိုးပြောင်းပြီးတော့ဘာသာပြန်ပေးကြများတယ်ရာဂဤကုံရာကုံကြောင်းဒေါသဤကုံရာကုံကြောင်းမောဟဤကုံရာကုံကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးတော့ရာဂဒေါသမောဟကုံကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုဘာသာပြန်ပေးကြတယ် ရာဂကုံညင်းဒေါသကုံညင်းမောဟကုံညင်းတက်တက်ကလေးကိုသာနိဗ္ဗာန်လို့မဆိုလိုဘူးဆိုပြီးကြည်လို့ပါတာပြန်ပြီးတယ်။အလားတူပဲခန္ဓာနာနိရောဓခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့ချုပ်ငြိမ်းမှုကိုနိဗ္ဗာန်လို့လည်းဒီကဒီလိုဟောထားတာရှိတယ်။အဲဒီဟာကိုလည်းခန္ဓာတို့ရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာချုပ်ငြိမ်းကြောင်းဆိုပြီးဒီလိုပါတာပြန်ပြီးကြတယ်။အဲဒီတော့မတူဘူးနော်။မတူပါဘူးက
1: အဒနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇတကရ1383ခုနှစ်နောက်တစ်ခုလ31ရက်2022ခုနှစ်ဧပြီလ17ရက်တနင်္လာနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောအလခတ္တပမတုတ်အနှစ်ချုပ်အပိုင်း1တရားဒေသနာတော်မစ္စိမနိကေမပါရှိတဲ့အလခတ္တုပမတုတ်တံကိုနာကြားကြရမှာဖြစ်တယ်အလခတ္တုပမဆိုတာအလခတ္တာဆိုတာမွေကိုခေါ်တာဥပမာကနိုင်ရှင်တာမွေနဲ့နိုင်ရှင်တယ်လို့သူတို့ဆိုလို့ရမဟုတ်ဘဲနဲ့မွေးဖန်းသူနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးတော့ဟောတဲ့တရားစာပေသင်ယူတဲ့အခါမှာဟိုသင်နာတော့ကောင်းတယ်သို့တော့တက်လာတဲ့အခါမှာလူတွေမှာအသုံးပြုတာကြတော့တလွဲဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုသင်ယူတာကကြာကြာနာနာစာရဲ့ပေရဲ့စာပေရဲ့အတိပ္ပယ်လိုက်နာကျင့်သုံးမဲ့အချက်တွေကိုမှတ်ယူပြီးတော့ရှောင်းရံဆောင်းရံဆိုတာလို့ရှောင်းရမယ့်ဟာကိုရှောင်းအောင်မယ့်ဆောင်းအောင်မယ့်ဟာကိုဆောင်းအဲ့လိုလုပ်ရမယ့်စာကိုတလွဲရောက်သွားတာမျိုးအဲ့ဒါကိုအလကတုပမတုတ်မှာအဲ့ဒါကိုဟောတာမွေဖမ်းမတက်လို့ရှင်မွေကိုက်ရင်ဝေဖမ်းမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမွေးကြိုက်ခံရတတ်တယ်ပေါ့မွေးအဖမ်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မွေးကြိုက်မခံရအောင်အဲ့တော့သင်္နာတော့ကောင်းတယ်အဖြစ်ကင်းတဲ့တပညာလေးသင်္နာကောင်းတယ်သင်ပြီးတဲ့အခါမှာအသုံးချပုံကွဲပြားခြားနာသွားတယ်ပေါ့ကောင်းတဲ့ဘက်အသုံးမချဘဲနဲ့မကောင်းတဲ့ဘက်အသုံးချတတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရသဗျာဒီတုတ်တံခေါ်တာဖြစ်ဒါကတုတ်တံရဲ့စကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုရှင်းပြအလခတ္တပါဠိမှာတပ္ပဆိုရလဲမွေကိုခေါ်တာပဲအဲ့ဒီမဲ့ဒီအလကတုမှကြတော့တပ္ပဆိုတဲ့စကလုံးကိုမသုံးမနဲ့အလခတ္တဆိုတဲ့စကလုံးကိုသုံးတယ်အဲ့တော့အလကတ္တဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့ literal meaning စကလုံးကပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုအလံဆိုတာအလကတ္တမှာအလဆိုတာအလံဆိုတဲ့ပုဂ္ဂလအလံဆိုတာစွန့်နိုင်သောသို့မဟုတ်ပြည့်သောပြည့်စုံသောကတ္တဆိုတာအစိတ်အစိတ်ပြည့်နေသောတရားအစိမ့်နဲ့ပြည်နေတဲ့တရဝလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ပြောရတယ်။အလံပြိပုံသောကတော်အတ္တတိအလကတော်လို့ဒီစကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဒီလိုရှင်းပြတာ။သို့မဟုတ်အလံပရိယတ်တော်ကတော်ယတ္တတိအလကတော်အစိမ့်တိနဲ့ပြည်နေတဲ့တရဝဆိတ်ရှိတဲ့တရားလို့ဆိုလိုတာပါပဲအဲ့တော့လက္ခဏာဆိုတာမွေကိုဆိုလိုတယ်ဆိတ်ရှိတဲ့မွေကိုဖန်တဲ့အခါမှာဖန်တတ်ရတယ်အဖန်မတတ်လို့ရှိရင်မွေကြိုက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်အဖန်တတ်မဲ့ဆိုရင်အသုံးဝင်တယ်ပေါ့ခုခေတ်ဆိုရင်တော့မွေရဲ့အသုံးတွေအများကြီးပဲလေတယုတ်ပြေးသွားရောင်းစားတာတို့တော့မဟုတ်အလမဲပြစားတာတို့မွေးကိုတတိနည်းနဲ့သုံးချတော့ထုတ်ချတာအဲ့တော့အဖန်တက်လို့ရှိရင် မွေးရဲ့အကြိုက်ကိုမခံရဘူးအဖမတက်လို့ရှိရင်မွေးကြိုက်တာခံပြီးသဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့လက္ခဏုပမာစာမွေးဖမ်းသူနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ဟောတဲ့တုတ်တန်လို့ဒါလက္ခဏုပမာတုတ်တန်စာအဲ့တော့ဒီလက္ခဏုပမာတုတ်တန်ကိုမြတ်စွာဘုရားဘာကြောင့်ဟောတာလဲ။ဘာကိုအကြောင်းပြုဟောတာလဲဆို။အချိန်မြင့်ကစပြောင်းမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝိသရိစ္ဆဉာဏ်၄ပါးဆိုရှိတယ်။ဝိသရိစ္ဆဉာဏ်ဆိုတာဝိသရထကြောက်ရွံ့ခြင်းကင်းတဲ့ရဲရဲတင်းတင်းပြောတဲ့အချက်၄ချက်။ဩဝိသရိစ္ဆဝိသရထသာဘောဝိသရိစ္ဆဆိုညာမြတ်စွာဘုရားဒီအချက်၄ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလာရောက်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညှင်းဆိုးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးရဲရဲဝံ့ပြောနိုင်လို့ဒီအချက်၄ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ညာဟာအမှန်တမ်းမှထက်မြက်တဲ့တိကျတယ်ဆိုအဲ့ဒီညာကိုဝေသရိစ္ဆာညာလို့ခေါ်တယ်နော်ဝေသရိစ္ဆာဝိပါရထပါရရဆိုတာကြောက်ရွံ့လူဆရာကိုပြောထားတဲ့အချက်ဟာမခိုင်ပါလို့ရှိရင်တေယောကမြပြောမှလားလို့ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။နော်မသွားမှလားလို့တစုံတယောက်ကထောက်ပြီးတော့မြဝေးပါမှလားလို့ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။အဲ့ဒီလူကြောက်ရွံ့ရမယ်။ကြောက်ရွံ့စရာလုံးဝကင်းစင်ပြီမြတ်စွာဘုရားရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောဆိုတဲ့အချက်၄ချက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီချက်လေးချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကမ္ဘာလောကမှာလူတွေကပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်တွေကပဲဖြစ်ဖြစ်ပြမာတွေကပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကတုံ့ပြန်ပြောဆိုညှင်းဆိုနိုင်တာမရှိဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ညှင်းဆိုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးညှင်းဆိုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုးရွံ့เสียမြတ်စွာဘုရားမှာလုံးဝမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုဒီအချက်၄ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရေဝရေရေဝပြောတယ်ဆိုတော့ဝိသရိစ္ဆဉာဏ်၄ပါးအဲ့ဒီဝိသရိစ္ဆဉာဏ်၄ပါးကိုရှုစွာမှတ်သားကြည့်လိုက်ပထမချက်ကမြတ်စွာဘုရားကဘယ်တရားတွေကိုသိတယ်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓလို့မြတ်စွာဘုရားဝန်ခံတယ်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဆိုတာတရားခတ်သိင်ကိုအမှန်မမှန်ကန်ကန်ကိုယ်ဉာဏ်နဲ့သိတယ်လို့ဒါရီဒါရီငါသိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကရဲရဲစွာဝန်ခံထားတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတစုံတစ်ယောက်ကလာပြီးကိုရောဒီတရားတွေတော့မသိပါဘူးဒီအချက်တော့ကိုရောသိတယ်ထက်မပါပါဘူးလို့ထောက်ပြပြစ်တင်နိုင်စရာမရှိဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်လဲရဲတင်တယ်ရဲ့တင်းနဲ့ဆိုဒီအသိဉာဏ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပြီလားပဲနော်ရဲ့တင်းနဲ့ပြောနိုင်တယ်မင်္ဂလာကိုယ်ပညာနဲ့သိတယ်လို့ဝန်ခံထားတဲ့တရားတွေဟာတကယ်ကိုသိတယ်မသိဘူးလို့တစုံတစ်ယောက်ကညှင်းဆိုထောက်ပြနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းရဲ့တင်းတယ်နောက်တစ်ခုကမြတ်စွာဘုရားကခိနာတဝငါမှအာတောတရားတွေကုန်ပြီလို့ပြောတာအဲ့ဒီလိုကုံပြီလို့ထုတ်ဖို့ပြောတဲ့အထက်မှာကိုရောမှာဒီအတော်အားတွေကျန်းနေပါသေးတယ်ဒါတွေကိုရောမကုံသေးပါဘူးလို့မှန်ကန်တဲ့ဘက်ကနေထောက်ပြဖြစ်တဲ့နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲအတော်ကုံပြီလို့ပြောတဲ့အချက်နဲ့လည်းပတ်သက်ပြီးတော့လဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရဲ့တင်းနဲ့ပြောတာဖြစ်တယ်နောက်တတိယအချက်ကတော့ဒီမဖို့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အဟံအတာကာမဂုဏ်ကိစ္စတွေမိဝဲမဲ့ဆိုရင်ကာမဂုဏ်ကိစ္စမိဝဲမဲ့ဆိုရင်မဖို့ရဲ့အနိယဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်ဒီကာမကိစ္စဟာမဖို့ရဲ့အနိယဖြစ်တယ်လို့ဟောထားအဲ့တော့တရားရောက်လာပြီအနိယမဖြစ်ပါဘူးလို့ကျိုးကြောင်စီရောစာထောက်ပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိဘူး။အ တော့အန္တရာယ်ဖြစ်တယ်လို့ဟောတဲ့နေရာကိုမဖြစ်ဘူးလို့ညင်းဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေလုံးဝမရှိဘူးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒါကတတိယအချက်သတုဒ္ဓအချက်ကြတော့ပါတော့စေမြတ်စွာဘုရားကဒါဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဖြစ်တယ်မေတ္တာပွားလို့ရှိရင်ဒေါသပျောက်တယ်အတုပတိညာပွားလို့ရှိရင်ราคะပျောက်တယ်အနိစ္စတိညာပွားလို့ရှိရင်ราคะပျောက်တယ်ပညာကိုပွားလို့ရှိရင်မောဟပျောက်တယ်လို့ကမ္မထာနိလန်းနေဟောထားတယ်ဒါလို့ရင်ဒါဖြစ်တယ်လို့ဟောထားတာမှာမေတ္တာဆိုတဲ့တရားကိုပွားတော့လည်းပဲရင်ထဲကဒေါသမပျောက်ဘူးလို့ဒီချက်ကတော့မှားယွင်းနေပါတယ်လို့ထောက်ပြပြီးပြစ်တင်နိုင်ပဲပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာဖြစ်ဦးတယ်တကယ်လို့တကယ်ဖြစ်တယ်ယသဗျာဟောတဲ့တရားတွေတကယ်လို့ရင်တကယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဖះရဲ့ရဲ့တင်းတင်းပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချက်၄ချက်ကိုနော်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်တရားခသိင္ကိုကိုယ်တိုင်သိတယ်ဆိုတဲ့အချက်အာသောရိကုန်ပြီးပြီဆိုတဲ့အချက်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အတ္တရေကိုပြုတယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟောတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်အလုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်နေရဏထုတ်ဆောင်တယ်အလုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ဒီအချက်၄ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညင်းဆူထောက်ပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယုတ်တိရှိပါပါလိမ့်ဘာသီးတဲ့လူရဲ့ညင်းတာအဓိကမဟုတ်ဘူးပေါ့ဖြူတိရှိရှိပယ်ဖြတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးဆိုရင်ဒါဝိသရိစ္ဆာညာ၄ပါအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတတိယအချက်ဖြစ်တဲ့ဘေထုနာကိစ္စတစ်ခုကျွလွန်ရင်မဲ့ဖို့နေပါရင်အန္တရာယ်ဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာကိုညင်းဆိုတဲ့ယဟန်တပါပေါ်လာခဲ့အနိမဖြစ်ပါဘူးညင်းဆိုတဲ့ကိုတော့ပေါ်လာအဲ့ဒါပြဿနာအဲ့ဒီပြဿနာကိုအကြောင်းပြုပြီးဒီလက်ကတုပေါ်မှာသူကဟောတာနော်အနိယဆိုတာအနှောက်အယှက်တစ်ခုပြောတာအလေးစัจจံမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနှောက်အယှက်ချဖြတ်ပြီးတော့နှောက်ရက်တဲ့ဟာမျိုး interfere intervene ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဖြတ်ပြီးတော့နှောက်ရက်တဲ့အဲ့ဒီလူအနှောက်အယှက်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ဒီကိစ္စကာမကိစ္စကအနေမဖြစ်ပါဘူးလို့ညင်းဆိုလာတဲ့ကိုရတော်ဘာရဲ့အယူဝါဒဟာရဟန်းတန်ခါးတွေမှာပေါ်လာတယ်ပေါ်လာရမကောင်သူကဒီကိစ္စကိုပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုသူနားလဲတယ်သူသိတယ်သူနားလဲသလောက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကအန္တရာယ်ဖြစ်ပါတယ်လို့အန္တရာယ်ပြုတယ်လို့အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ဟောတဲ့တရားတွေဟာတကယ်တော့အန္တရာယ်မဖြစ်ပါဘူးသူအငြင်းဆိုလာတယ်အဲ့လိုပြဿနာဆိုတာအယူဆနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဘုရားလက်ထက်ကလည်းဖြစ်တာပဲရှိတာပဲနော်ယေရှုဘုရားဟောတာကိုညင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူထွက်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူလို့ဆိုရင်အရိဋ္ဌလို့ဖွဲ့ပြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသူ့ရဲ့ဘွဲ့နာမည်ကရှင်အရိဋ္ဌသူ့အကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာတော့အရိဋ္ဌဆိုတာဟာမျိုးရိုးကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကထပါတိပုပ္ပတလို့ဆိုတော့လင်းနာတွေကိုတတ်တဲ့အမျိုးတွေဘာကြောင့်လက်သားတွေကိုတတ်တဲ့ဆိုတော့မပါဘူးနော်လင်းနာဆိုတဲ့ငှက်ကိုတတ်တဲ့ညူညူကနေပြီးသင်္ကန်းဝတ်လာတဲ့ကုတော်တဲ့အဲ့ကုတော်နော်လက်သားတွေတတ်တဲ့အဲ့တော့ထူးထူးဆန်းဆန်းလောကမှာတပြူတွေရှိတဲ့အိန္ဒိယမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတွေကသူ့အလုံးနဲ့သူရှိတယ်ခွေးသားစားတဲ့အမျိုးကလည်းရှိတယ်သူတို့ဟာပေါ့တပ်ပါကဆန္နာလားဆိုသူကတော့လင်းနာတွေတတ်တဲ့အမျိုးလင်းနာတွေကိုဘာကြောင့်တတ်တယ်ဆိုတာကတော့ ရှားဆိုရင်ဒီထဲမှာတော့မတန်တင်ထားတာမရှိဘူး။သို့တော့သူ့မျိုးရိုးကလင်းတာတွေကိုဖန်ဆီးတတ်ဖြတ်တဲ့အမျိုးတဲ့။အဲ့ဒီအမျိုးကနေပြီးတော့သင်္ကန်းဝတ်လာတာ။အဲ့တော့သင်္ကန်းဝတ်လာတော့သူကဘာလို့ဒီအယူဆသူ့ခေါင်းထဲရောက်လာလဲလို့ဆို။သူစာမသင်ဘူးလားဆိုစာသင်ဘူးတဲ့။နော်စာသင်ဘူးတဲ့။သူဟာတကယ်ကိုစာထပ်ပေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူအယံဘိက္ခုဘ ਹੁ တုတော်တဲ့ယသဗျာဟောတဲ့တရားတွေကိုဖျားဟောတဲ့တရားတွေကို तू မသိဘူးမဟုတ်သိတယ်တော်တော်များများ तू ဖျားရဲ့တရားတော်တွေကိုနာဘူးတဲ့သိတယ်ပြီးတော့ तू က तू များကိုတရားဟောနေတယ်ဓမ္မဂတိကတပါးတဲ့စတတ်တယ်တရားဟောတတ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့စတ်တက်ပြီးတော့ဓမ္မဂတိကဖြစ်ပြီးဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလွဲမှားတဲ့အယူကိုယူတာတုံးဆိုတော့သူဟာလောကမှာအနှောက်အယှက်ဆိုတာတခြားအနှောက်အယှက်တွေတော့သိတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝိနည်းစည်းကမ်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ဥပရိဖောက်ဖြတ်တဲ့အပြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူနားမလဲဟုတ်နော်ဒါဥပရိမလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပါစို့ဥရိယသူပတိဘုရားဆရာဘုရားဒီဥပရိထုတ်တာလေ။ဉာဏ်นี่ဆိုဘယ်လိုထုတ်တာတော့ဆို။ဉာဏ်တစ်ပါးဟာကာမကိစ္စမိတုံကိစ္စပြုတယ်ဆိုရင်ဒီယဟာယံဘောကိုစွန့်။နောက်ထပ်ပြန်ယံဖြစ်ခွင့်မရှိဘူး။ပါရဇိကပထမပါရဇိကသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုပြည့်ညတ်တာရှိတယ်။ဟာဒီလိုပြည့်ညတ်တာချုပ်ချယ်တာမဟုတ်ဘူး။မိတုံမိဝဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကာမကိစ္စလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဒီကာမကိစ္စရင်းနဲ့နှလုံးနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ကျุလို့မှုတွေရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးမရနိုင်ဘူးလို့ဒါကိုအထူးသဖြင့်ရှောင်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြမစရိယဆိုတာအဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းတာနော်အပြမစရိယဆိုတာမေတ္တမှုကိုပြောတာအဓိကပြမစရိယဆိုတာမေတ္တမှုရှောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဓိကပြောတာအဲ့တော့ယဟန်တို့တပါးအရင်နဲ့မိထုနသံဃာသကိစ္စချွတ်လို့မရှိဆိုရင်ဈာန်ဘဝကိုဆုံးလို့ရမယ်။ဈာန်ဘဝမလွတ်မချင်းသူဟာမဲ့ဖို့နေမအောင်မရနိုင်တော့။ဒါအာနိယဖြစ်တဲ့ဆရာအဲ့ဒါပြောတာနော်။မဲ့ဖို့နေပြန်ကိုသူတရားဘလောက်ချင့်ချင့်မဲ့ဖို့နေပါမရနိုင်။ဘလောက်ချင့်ချင့်မရဘူး။အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားပြည့်ညတ်ထားတယ်ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်တွေကိုကျွလွန်တဲ့အပြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူနားမလဲ။သူကဝိနည်းကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။သို့မဟုတ်ဥပရိရေးရာမကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့။သူကျွမ်းကျင်တာတုတ်တန်လေးသူသိတယ်။အဘိဓမ္မာလေးသူသိတယ်။ဝိနည်းကိုမသိဘူး။တခါတည်းဟန်ကျတော့ယသဗျာဟောထားတဲ့တရားတွေကသုတ်ဝိနည်းအဘိဓမ္မာဆိုတာဒီသုံးခုကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရတယ်ဆက်ဆက်ပြီးကြည့်ရတယ်ဆိုတော့ဥပမာတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိနည်းဆိုတာလိုအပ်လို့ဥပရိစီကံထုတ်ထားတာအဲ့ဒီမလို့ရဘူးလို့စီကံထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ရှောင်းဖို့ရှောင်ရမယ်စောရကတက်เสียမလို့လူတွေရဲ့ဥပရိလိုပဲမြတ်စွာဘုရားဥပရိကမလို့ရဘူးလို့တားမြစ်ထားလို့ရှိရင်စောရကသွားမတက်နဲ့ဥပရိရဲ့တဘောကစောရကတက်လို့ရှိရင်ဥပရိရအေးယူလို့ရတယ်လေ။ဒါဝိနည်းစိကမှလည်းပဲဒီတိုင်းပဲ။သို့တော့မြတ်စွာဘုရားကမလို့ရဘူးလို့ပြောတဲ့အလုပ်ဒီကုသိုလ်အလုပ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီကုသိုလ်အလုပ်ဒီပင်လေမြတ်စွာဘုရားကမလို့ရဘူးဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြည့်ညတ်ထားတာ။အပြစ်ဖြစ်မှဆိုလို့ပြည့်ညတ်ထားတာကိုလိုက်ကိုလိုက်နာမလိုက်နာလို့ရှိရင်ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်ပြည့်ညတ်ချက်ကိုကျူးလွန်တဲ့စီကံဖောက်ဖြတ်တဲ့ဥပရိကျူးလွန်တဲ့ပြစ်မှုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပြစ်မှုရှိရတဲ့အတိုင်းတရားထုတ်လို့မရဘူးလို့ဆိုလို့လူတွေအခုနားလဲတယ်ဘုန်းကြီးချင်းချင်းပြောတဲ့စကားနဲ့ပြောမယ်အဘသင့်နေတာပေါ့ဆိုလို့ဒါအဘသင့်နေစအပြစ်ရောက်နေတာပြောတာအဲ့ဒီရောက်နေတဲ့အပြစ်ကို တရားနိလန်ကြကြမကုစားပဲနဲ့တရားထုတ်ရင်တရားလို့မရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါအန်နေပြုတ်ထားတာပဲဒီအပြစ်ကနေဟန်တာလိုက်တာသူ့သွားရမယ်လမ်းကြောင်းလမ်းမှာဟန်တာကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုအရိဋ္ဌယံကနားမလဲတာနားမလဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမလုပ်ရဘူးဆိုတာဟာသူ့စိတ်ထဲမှာလုံတော့ရောဘာဖြစ်လဲနော်ဒါလုံသည့်အတွက်ကြောင့်အန္တရာယ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးသူကဘာတွေတွေးလိုက်တုံးဆိုလို့ရှိရင်လူ့ကြောင့်လေးကိုကြည့်တယ်လူ့ကြောင့်လေးဟာမိသားစုဘဝနဲ့အိမ်တော်နဲ့ဘဝနေပြီးတော့တောတပံဖြစ်ကြတယ်တက္ကရာကံဖြစ်ကြတယ်အနာကံထိအောင်ဖြစ်ကြတယ်အဲသူတို့ဟာမိသားစုဘဝမှာနေရင်တော့တောတပံတက္ကရာကံဖြစ်နေကြတာပဲပြီးတော့ကာမဆိုတဲ့အရာမှာမျက်စိကနေမြင်ပြီးတော့နှစ်သက်စရာကောင်းတာကိုလေကာမလို့ခေါ်တယ်။နော်ကာမဆိုတာတခုတည်းမဟုတ်ဘူး။မျက်စိကကြည့်ပြီးတော့ကျင်နှက်စရာကောင်းတာလဲကာမအတန်လေးကနားထောင်ပြီးတော့နားထောင်ပြီးတော့ကျင်နှက်စရာကောင်းတဲ့အတန်ကလဲကာမနှစ်သက်ကျင်နှက်စရာကောင်းတဲ့အနံ့လေးကလဲကာမအရသာကလဲကာမအထီးတွေကလဲကာမနော်တမဲနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထီးအတွေ့ဖွတ်တပ်ဖတ်နော်အဲ့တော့အစင်းအာယုအပန်းအနံအရသာအထီးအတွေ့ဖွတ်တပ်ဖတ်ဒါတွေဟာကာမတွေကြီးပဲကောင်းတော့အဲ့ဒီကာမတွေကိုမိဝဲသုံးဆောင်ရင်းနဲ့လူတွေဟာတတ္တဗံဖြစ်ကြတခါတခါဖြစ်ကြအနာကဖြစ်ကြမြတ်စွာဘုရားကယဟန္တာယဟန်ဒီကြမှာဘာဖြစ်လို့ဒီမိသားစုလို့နော်ကာမကိစ္စကျူးလွန်နေဆိုရင်အဟန္တာဖြစ်တယ်လို့ဘာဖြစ်လို့ခေါ်ရလူတွေတောင်းမှပဲတရားလို့ရနိုင်သေးတာယဟန်ဒီလည်းရနိုင်တယ်လို့သူကအဲ့ဒီလို conclusion နှီးကုန်ဆွဲတာနိုင်ရှင်တာမနိုင်ရှင်ရမယ့်ဟာကိုသာနိုင်ရှင်တာပေါ့နော်လူနဲ့ချာနဲ့တန်တို့ထားပြီးသွားနှိုင်းရှင်အဲ့ဒါအမှားပဲပြီးတော့သက်ရှိနဲ့သက်မဲ့သွားနှိုင်းတယ်ဒါလည်းအမှားပဲချာနေရတဲ့မျက်စိနဲ့လည်းပဲနှစ်သက်ဘွယ်အာယုန်ကြီးမြင်ရတာပဲတဲ့နားနဲ့လည်းပဲအတန်ကြီးကြားရတာပဲဒါတွေလည်းကာမတွေပဲတဲ့နှာခေါင်းနဲ့လည်းမွေးကြတဲ့အနံ့နေရတာပဲလျှာနဲ့လည်းရတာတွေသိရတာပဲခန္ဓာကိုယ်အထိတွေ့ရလဲဟောပိုးဖဲကြိပါနေရာထိုင်ခြင်းဤဆက်ဆက်ဟောထိတွေ့ကောင်းတဲ့ဟာတွေယဟန်နေရတာထိုင်လို့ရတာပဲသင်္ကန်းတွေဝုတ်ယုံလို့ရတာပဲဓာရီတော့အပြစ်မရှိဘူးဟိုဟာကျမအပြစ်ရှိရမယ်ဆိုတာဒါမဟုတ်နိုင်ဘူးဒါသူကစောရကတက်တာစောရကတက်တာတရှိတမဲ့အရာခသိမတူတာကိုတူတယ်လို့ဆွဲပြီးတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချာအဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာမြတ်စွာဘုရားကရှင်းကြီးခင်ကျက်လုတ်ပြီးတော့ယဟန်နေကိုပထမပါရာဇိကသိက္ခာပုဒ်ကိုပြင်ညာပြီးပါရာဇိကကြားတယ်လို့ပြောတယ်သို့တော့ဒီပါရာဇိကကြားတာလေး ਨੇ မဖို့နေပါရဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်တယ်လို့ဟောတယ်ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ယသောဗျာရဲ့ဒီဝေဒရိစ္စဉာဏ်လေးပါတုံ့ပြန်ပြောဆိုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဆိုတဲ့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ယသောဗျာယတိပြအတိအကျဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ဟာတစ်ခုဝင်ပြီးတော့သူကပယ်ဖြတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်နော်ပယ်ဖြတ်တယ်လို့ယသောဗျာရဲ့ဉာဏ်ကိုသွားပြီးတော့ကန့်ကွက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ယဟန်တန်ဃာရီချားမှာခြေတရင်ကပြန့်နှံ့သွားတယ်တော်ကိုပြန်နှံ့သွားဓာကိုပါပကဒိဋ္ဌိကတာမှားရင်းနဲ့အယူဆတရမြတ်စွာဘုရားကအန္တရာယ်ကိုဖြစ်ချေတယ်လို့ဘယ်ဖို့နေပါရဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကို तू ကမဖြစ်ဘူးလို့ညင်းဆိုတဲ့အယူဆမဖြစ်ဘူးလို့ तू ကယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့အယူဆကိုဟောပြောတာကြီးကြားရတဲ့အခါမှာရှင်လန်ကားတွေက ထိတ်လန့်ရတယ်။ဩမကောင်းတဲ့အယူဆပြတ်ပွားလာပြီဆိုပြီးရှင်တို့ကယဟန်တွေကယဟန်တပါအယူဆမှားနေတယ်။ကြားတယ်တရင်ကြားတယ်ဆိုဒီတိုင်းနေကိုသွားပြောကြတယ်။နော်သွားပြောကြတယ်ပြစ်ရှိတဲ့ဆိုရင်ဒီတိုင်းမနေကြဘူးရှင်ခေတ္တပြောတယ်တတိပေးတယ်ရှင်းပြကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသူပြောဆိုနေတဲ့စကားလေးအဲ့ဒီပြဿနာပေါ်လာလို့အဲ့လိုပြောဆိုနေတာတွေကိုကြားရတဲ့အခါမှာဆရာတော်တွေကသူ့ကိုတွားတွေ့ကြတယ်တွားတွေ့တယ်အရှင်မယားဟာဒီလိုအယူဆဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဟုတ်သလားဖုတ္တပါယုံဆိုတဲ့ကာမဂုဏ်ကိစ္စမှာအနိမဖြစ်ပါဘူးမဖို့နေပါကောမတားနိုင်ပါဘူးလို့ကိုရောဒီလိုယူဆပြီးပြောဆိုနေတာဟုတ်ပါသလားဆိုတော့လည်းရှင်းရှင်းပဲသူနားလေသလောက်ဆိုတော့အဲ့ဒီဒါအမှန်ပါပဲနော်ညဆိုရဟောတဲ့တရားတွေသူသိတယ်တဲ့သူနားလေသလောက်ဆိုရင်တကယ်ပဲအနိမဖြစ်ပါဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာယဟန်တွေကသူ့ကိုရှင်းပြကြတယ်မဟုတ်ဘူးညဆိုဗျာအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ကာမဂုဏ်တွေကိုညှင်းဆို့ထားတာရှိတယ်။ကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဟောထားတာရှိတယ်။ကိုရောအဲ့ဒါလို့မပြောနဲ့။အဲ့လိုပြောတာဟာကိုရောဖះကိုလည်းဆွဆွဲရရောက်တယ်။နော်။ကိုကိုကိုလည်းဖြက်စီးရရောက်တယ်။မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေလည်းကိုယ်ရင်ထဲမှာတိုးတက်တယ်။ကိုရောအဲ့ဒီအယူဆမပြောပါနဲ့ဒါတွေ။မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာတွေကအတိလင်းရှိပါတယ်မပြောပါနဲ့။ဖះကအနိယဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့တရားတွေကိုဟောထားတာဟုတ်ထားတဲ့အတိုင်းတကယ်အနည်းဖြစ်ပါလေကိုတော့မဖြစ်ဘူးလို့မငင်းကျင်ပါနဲ့လို့ဝိုင်းပြောကြတာနော်ဝိုင်းပြောကြတယ်ဝိုင်းပြောလေသူကသူ့အယူဆတပြားသားမှမလျှော်ဘူးအဲ့ကောရှန်နေပြောလို့မရရန်တော့သွားပြောလည်းမရဘူးရန်နေအများစုဝိုင်းပြောတယ်လေသူကသူ့အယူဆကိုသူလက်မလျှော်အယူဝါဒတစ်ခုဆိုတာလက်လွတ်ဖို့အမှန်မှခဲရင်အဲ့ဒီမှားရွေးနေတဲ့ယူဆကြီးကနေသူတရားသားမှမလျှော်တော့ရှင်ဟန်နေရလည်းပဲအမျိုးမျိုးနားပါချပြီးတော့ပြောကြပေမဲ့လို့သူတို့ပြောတာနားမဝင်နားမဝင်တော့မြတ်စွာဘုရားစီသွားလျှောက်ကြတယ်တန်ခါးလေးထဲမှာတော့အရိဋ္ဌဆိုရယ်ကိုတော့ပေါ်နေတယ်အခုလို့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအာနိယဖြစ်တယ်လို့ဟောထားတာကို तू ကအာနိယမဖြစ်ဘူးလို့ပြောနေပါတယ်။ဒါအဲ့ဒီဖះစီရောက်သွားသည်ထိအောင် तू ဟာခေါင်းမာနေတယ်။နော်ခေါင်းမာနေတယ်။ကဲအဲ့ဒီတော့အာနိယဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာအာနိယ၅မျိုးကိုမှတ်သားကြည့်ကြရအောင်။အန္တရေဆိုတာ၅မျိုးရှိတယ်အန္တရေဆိုတဲ့အတိဘေကဆိုလိုရင်းကပါတော့ဆိုဈာဖြတ်အနှောင့်အယှက်အန္တရာဆိုတာဈာဖြတ်ပြီးတော့အန္တရာယဆိုတဲ့ပါဠိကလာတာအန္တရာအယအန္တရာဆိုတာဈာအယဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတာတစုံတစ်ခုလုံးနေတဲ့အလုတ်တစ်ခုဈာထဲမှာဈာဖြတ်ပြီးတော့နှောင့်အယှက်တဲ့ဈာအဟန္တာတစ်ခုလို့ဆိုလိုတယ်နော်ဘေးရအနည်းဆိုတာလည်းတမျိုးပြောကြတယ်ဒီအနည်းကချားဖြအနှောက်ရှက်လို့ဒီလိုမှတ်တာချားတဲ့ဝင်ရောက်နှောက်ရှက်သွားတာအနည်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်နှမျိုးရှိတော့ဆိုတာလေးဘောဓုတအဖြစ်မှတ်သားတဲ့နဲ့ပေါ့အဲ့တော့အန္တရာယရဲ့ဒီနေရာမှာဆိုလိုတဲ့အန္တရာယရဲ့အထိပ္ပယ်ကခြားဖြတ်ပြီးတော့နှောက်ရှက်ဆိုတာဘာအတွက်ခြားဖြတ်ပြီးနှောက်ရှက်ဖြစ်တာလဲအမျိုးမျိုးတွေလူတွေမှာဟောသိပေးကြရင်တော့အသက်ရှင်ခြင်းရဲ့အန္တရာယ်ပေါ့နော်စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းရဲ့အန္တရာယ်ရှိတယ်အသက်ရဲ့အန္တရာယ်ရှိတယ်အမျိုးစုံရှိတော့ကျမ်းမာရေးရဲ့အန္တရာယ်ရှိတယ်ကျပ်ချက်ဖြစ်လာတာတွေကတိုးတက်မှုတစ်ခုရဲ့အဟံတာတွေတစ်ခုဖြစ်လာတာအဲ့ဒါအန္တရာယ်လို့ခေါ်တယ်ချုပ်ပြီးတော့ အခုဒီမှာဆိုလိုတဲ့အနေရကပါတော့ဆိုရင်တက္ခမောက္ခနာအန္တရာယကရုတိတိအန္တရာယီကောဒီဘဝမှာနိဗ္ဗာန်ရဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုသိဖို့နောက်ဘဝမှာကောင်းရသူဒီဘုံရောက်ဖို့အနေဖြစ်တာပြောတာအသက်အန္တရာယ်လည်းမဆိုင်ဘူးဒီနေရာမှာပစ္စည်းဥစ္စာရဲ့အန္တရာယ်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒီယူဆတစ်ခုသည်နဗီရောက်ဖို့အတွက်အဟံတာဖြစ်တယ်မဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်အဟံတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုအတွက်အဟံတာအတ္တတူလည်းမဟုတ်ဘူးစိဘွားအတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးမဖို့နိဗ္ဗာန်အတွက်အဟံတာဖြစ်တယ်ကောင်းရဖို့ကိုရောက်ဖို့အတွက်အဟံတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဟံတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါမျိုးခွဲတာရှိတယ်ကမ္မနမတေကကမ္မကမ္မသည်အန္တရာယိကတစ်ခုပဲအနောက်ရှက်တစ်ခုပဲကံကနေလဲပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းရသူဒီဘုံရောက်ဖို့အတွက်အနောက်ရှက်တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကမ္မဆိုတာဘယ်ဟာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ဟာစိတ်လိုက်မှန်ပါဒေါသအလျောက်အမေကိုတတ်မိတယ်အဖေကိုတတ်မိတယ်ယန္နာကိုတတ်မိတယ်တန်ခါသင်္ကွယ်အောင်လုပ်တယ်မြတ်စွာဘုရားသွေးချိန်တီအောင်လုပ်တယ်ဆိုရင်ကြီးမားတဲ့ကံကြီးထိုင်လိုက်တယ်ကံကြီးတစ်ခုပြစ်မှုတစ်ခုကျူးလွန်တယ်အဲ့ဒီငါးမျိုးတည်းကတစ်ခုကျူးလွန်လိုက်တယ်ဒေဝရကနှစ်ခုကျူးလွန်တယ်အဲ့ဒီတစ်ခုတည်းမကောင်းနှစ်ခုကျူးလွန်တစ်ခုနဲ့တည်းမဲ့အပြစ်ကကြီးနေပြီနှစ်ခုကျူးလွန်သွားအဲ့တော့ဆိုရင်တန်ခါသင်ခွဲတာရေဖရာကိုသွေးစင်းတီအောင်လုပ်တာရေဒေဝရကနှစ်ခုကျူးလွန်လိုက်တယ်အနန္တရိယကနှစ်မျိုးကျူးလွန်အဲ့တော့အမေတ္တာရေအဖေတ္တာရေယဟန္တာတ္တာရေတန်ခါသင်ခွဲတာရေမြတ်စွာဘုရားသွေးစင်းတီအောင်လုပ်တာရေဆိုရယ်ကံကြီးငါးမျိုးကိုကျူးလွန်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကံကြီးကောင်းရသူဒီဘုံရောက်ဖို့အတွက်ခြားဖြတ်အနောင်ရှက်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။တေတီခြားမဲ့နိုင်လုံးဝတေးချငရဲကြမယ်။ကုစားလို့မရဘူးအဲ့ဒါ။အဲ့တော့ကောင်းရသူဒီဘုံရောက်ချင်းရဲ့အနောင်ရှက်အဟံတာတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီကံက။အဲ့ဒါကိုဆိုလို့အဲ့ဒါကိုကမ္မန္တရေလို့ခေါ်တယ်။ကမ္မအန္တရေ။ကံဆိုတဲ့အနေရဲ့လို့ဆိုလို့တခြားကံတွေကတော့ဒီလောက်ကြီးအပြစ်ကြီးတာမရှိဘူးအဲ့ဒီပိစန္နန္တရိယကံအရောကမ္မန္တရေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတော့သိကြပေါ့သူကကောင်းရသူဒီကိုမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့အလားတူသာသနာတော်မှာပါတစ်ခုရှိတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်မှပြီးပြီးပြင်းပြင်းကျမ်းပြုထားတဲ့ဘိက္ခုနီမကိုကျူးလွန်တာ။နော်။ကျူးလွန်တဲ့ပြစ်မှု။အဲ့တော့ဘိက္ခုနီမကိုကျူးလွန်တဲ့ပြစ်မှုကလည်းပဲတေတိချာမဲနဲ့ကောင်းရသူဒီဘုံမရောက်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒီကံရှိနေတဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းရဘုံမရောက်နိုင်ဘူး။သူကလည်းအဟံတာတစ်ခုပဲလို့သူဆိုလို့ရတယ်။အဲ့ဒါကိုကမ္မန္တရေ။ကံဒီကောင်းရသူဒီဘုံတခြားကံတွေရဲ့တခြားကံတွေဝင်ပြီးတော့အကျိုးမပေးနိုင်ဘူးသူကပဲအကျိုးပေးမှာမကောင်းတဲ့ဘုရားတန်းရောက်နိုင်တယ်ဒါဟုကမ္မန္တရေလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကံနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာဒီပေလူခြင်းရဲ့အကျိုးမရှိဘူးနော်လူရာအကျိုးရှိကံကိုညင်းဆိုတယ်ကံ၏အကျိုးတရားကိုညင်းဆိုတယ်ဆိုတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလောကမှာကံကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံဆိုတာမရှိဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးဆိုတာလည်းမရှိဘူးနောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးအမေပေါ်မှာစော်ကားတာလည်းအပြစ်မဖြစ်ဘူးနော်ပြည့်စုံလို့လည်းအကျိုးမရှိဘူးဆိုရဲအဲ့ဒီဒီနတ္ထိကကံခေါ်တာပေါ့သူဆဲတယ်ပဲပါတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိယင်းတဲ့နှလုံးနဲ့အသေးလေးဆွဲနေအောင်ယုံကြည်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်တာဟာနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကံလို့ခေါ်တယ် အဲ့ဒီနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကံနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတာကိလေသာနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကိလေသာရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲကာသုတ္တိဘုံရောက်ဖို့မရှိတော့နောက်ဆက်ဖြစ်သွားပြီမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်လည်းမရတော့ဘူးမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်လည်းမရနိုင်ဘူးဒီယူဝါဒကိုမစွန့်သည်များဒီဝါရကိုမစွန့်သည်များနှပ်ပြေကိုလည်းမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါခြားဖြတ်အနောက်ရှက်တစ်ခုပဲနော်တိကကမ္မန္တရေကမ္မန္တရိကမ္မန္တရာယနှစ်ကကိလေသန္တရာယကိလေသာဆိုတာဒိဋ္ဌိကိုပြောတာဒီညမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုပြောတာနောက်နံပါတ်3ကတော့ဘာရောဆိုလို့ရှိရင်ဝိပါကံတရေလို့ခေါ်တယ်ဝိပါကကံတရားရဲ့အကျိုးဆက်ကလည်းပဲမဖို့နေပါရဖို့အတွက်နှောင့်ရှက်ဖြစ်တယ်သူကအဲ့ဒါဘာအရုံးလို့ဆိုရင်အပေလေးဘုံသားတွေရဲ့ပရိသေအပေဘုံသားတွေရဲ့ပရိသေတရိษံတွေရဲ့ပရိသေတော့တရိပြိတ်ဟိုတဲ့ပေါ့ငရဲ့တရိษံပြိတ်တာအတုရကဲသူတို့ရဲ့ပရိသေစိတ်ဟာအကုသလဝိပေဥပေက္ခတန္တိရဏစိတ်အဲ့ဒီစိတ်အခြေအနေရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီဘဝမှာဘယ်နည်းနဲ့မှတရားဥတရားမြတ်မရနိုင်တာဒါဒီဝိပါကဆိုတာတားထားတာနော်ခြေနေမရဘူးအဲ့ဒီပရိသေရေနဲ့ပရိသေရေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှတရားဥမရအဟိပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်အဟိပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်နောက်လူသားတွေကဆိုလို့ရှိရင်တော့တရေကန်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရေတွေကနားထိုင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့တရေကန်းတရေနားထိုင်ဆိုတာကဒီပတိတရေတဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဟိုကုသရဝိပက်ဥပက္ခတန္တိရဏဆိုရယ်အဟိပတိတရေနေလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမွေးတဲ့အခါမှာမျက်စိပါမလာဘူးနားကြားရပါမလာဘူးဖြစ်ပြီးမှပြတ်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ကိုမဖြစ်ခဲ့တာအဲ့လိုမပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ပန္ဒကဆိုရယ်ပန္တုတ်လို့ခေါ်တယ်ဟာပေါ့နော်ပန္တုတ်တို့ဥပတောပြီးတို့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေရှိတယ်လိင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံမှန်မဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဥပတောပြီးဆိုတာနှစ်ဖက်ချုံဟာကြားလဲပါတယ်မလဲပါတယ်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်ရှိတာနော်ခုခေတ်တည်းရှိတယ်ကြားရင်ကမရင်ကနှစ်ခုပါတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တရေဟာအကုသလကုသလဝိပက်ဥပက္ခတန္တိရဏအဲ့ဒါတရေကဉာဏ်သည့်အတွက်ကြောင့်တရေဆိုတာဝိပက်စိတ်ပဲတရေကဉာဏ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာတရားဥတရားများဆိုတာအတွက်မရနိုင်ဘူးဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမရတော့တရားဒီဘဝမှာအဲ့ဒီဘဝမှာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမရနိုင်အဲ့တော့ပရိသေရေကတားထားတဲ့ပုံပရိသေရေကအဆင့်မမီတဲ့ပုံကိုယ်လေးလို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဘလောက်တရားဟောဟောမရနိုင်ဘူးအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါကြတော့ဝိပါကံတရာယလို့ခေါ်တယ်ပရိသေရေဝိပက်စိတ်ရဲ့ညံ့ဖြင်းမှုပေါ့ဒါမို့တရားရုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတိပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပရိသေရေကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရတာလေတွေ့ရကြောင်းမရနိုင်ဘူးလို့ပြောတာနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိအရိယူပဝါဒဥပဝါဒံတရာယကဥပဝါဒဆိုတာဆွဆွဲတာအရိယပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆွဆွဲမိပြီဆိုရင်မတောင်းပန်မချင်းသူကအနှောက်ယှက်ပေးနေမှာပဲအရိယပုဂ္ဂိုလ်ဆွဆွဲရင်တရားဥတရားပြန်လုံးဝမရဘူးမတောင်းပန်မချင်းဒီဟာကအဟန္တာဖြစ်နေမှာပဲဒါကြောင့်မလို့တောင်းပန်လိုက်ရင်ပြေသွားပြန်ရောသူကြတာတောင်းပန်လိုက်တာနဲ့သူကအဟန္တာမလုံးတော့မတောင်းပန်လည်းမရသူကအဟန္တာဖြစ်နေအဲ့ဒါကိုရိပဝရကံလို့ခေါ်တယ်တောင်းမလဲတော့ရပြီ။ဒါကြောင့်မို့တရားထုတ်တဲ့အခါမှာဆရာတော်ကြီးတွေကလမ်းညွှန်တယ်မော်လား။အရိယသူတော်စင်တွေကိုပြမမိသည်ရှိတော့ကရောပါတယ်ဝန်ချပါတယ်ဆို။အဲ့ဒါပြောတယ်။တရားလူမရမှာဆိုလို့အနည်းဖြစ်တတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါနော်။အဲ့ဒါကအရိယဘဝရအန္တရာယ်တစ်ခု။နောက်တစ်ခုကတော့ယဟန်နေနဲ့ပတ်သက်တယ်။ ရှမ်းတော်ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကပြည့်ညတ်ထားတဲ့သိက္ခာပုဒ်ကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီပြည့်ညတ်ထားတဲ့သိက္ခာပုဒ်တစ်ခုခုကိုစိတ်ပါလက်ပါစေရနာနဲ့ကျူးလွန်ထားပြီးတော့မခုစားပဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပတန်လန်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲတရားဘလောက်ချင်းချင်းအဲ့ဒီကျူးလွန်ထားတဲ့ပြည့်မှုကအဟံတာဖြစ်နေတယ်အန္တရာယ်ပေးနေတယ်ပေါ့နော်ချားဖြတ်ပြီးနှောင့်ယှက်နေသည့်အတွက်ကြောင့်မဖို့နေပါဘူးမရနိုင်ဘူးတဲ့အဲထုံးစံအတိုင်းကုစားရမယ်ပါရဠိကပြည့်မှုကျူးလွန်ထားရင်လူထက်ဇာဘဝကိုဆောင်တန်ခါတိတ်တိတ်ပြည့်မှုကျူးလွန်ထားရင်ထုံးစံအတိုင်းအဘကနေကုစားတခြားသိက္ခာပုဒ်ဒီကျူးလွန်ထားလို့ရှိရင်ဒေသနာကြ၃မျိုးရှိတယ်အဲ၃မျိုးလုံးမမြတ်စွာဘုရားရဲ့သိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်စေရဏပါပါကျူးလွန်ဖော်ပြထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတရားရုတရားမြတ်ရနိုင်တယ်။နှုတ်ဘုဆိုမရနိုင်ဘူး။အဲ့လိုဆိုလိုတယ်နော်။အဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အန္တရာယဆိုတာအန္တရေမဘုနိဗ္ဗာန်ရဲ့အဟံတာဟာ၅မျိုးရှိတယ်။ကံကလည်းပဲဟန္တာနိုင်တယ်ကိလေသာကလည်းဟန္တာနိုင်တယ်ပရိသေဝိဘက်ကလည်းဟန္တာနိုင်တယ်ဆွတ်ဆွဲမှုကလည်းပဲဟန္တာနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သိက္ခာပုဒ်တွေကိုကျွလွတ်မှုကလည်းဟန္တာနိုင်တယ်ဟန္တာနိုင်တာ၅မျိုးဘာကိုဟန္တာတာတော့ဆိုတရားရုတရားမြတ်ကိုဟန္တာတယ်ကောသူတိဘုံရောက်ဖို့အတွက်ဟန္တာတယ်ဆိုတော့ဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ခုနကအရိဋ္ဌယဟန်ကခြံနဲ့အန္တရာယ်တွေကိုသူသဘောပေါက်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကပြည့်ညတ်ထားတဲ့ဟာကိုကျူးလွန်ရင်အန္တရာယ်ပြုတယ်ဆိုတာကိုဝိနည်းကိုသိယူခြင်းမရှိလို့ဥပဒေကိုလေးစားလိုက်တာချင်းလေးဥပဒေကိုသိယူမှတ်သားထားခြင်းမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီအန္တရာယ်ကိုသူသဘောမပေါက်တာမပေါက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒါအနေမပေးပါဘူးဆိုတော့အယူအဆတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားပြည့်ညတ်တဲ့သိက္ခာပုဒ်ကျူးလွန်လို့အနေမဖြစ်ပါဘူးလို့သူပြောဆိုလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြည့်မှုကိုကျူးလွန်လာတာအဲ့ဒီယူဆကိုဟိုပြောလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုရဟန်းတော်တွေကသွားရှင်းပြတော့လေသူကလက်မခံလည်းမခံတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသွားလျှောက်ကြတယ်အရိဋ္ဌဆိုတဲ့ကိုတော့ဒီလိုအယူဆတွေနဲ့ပြောနေပြီဗျာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တစ်ပါးကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုအရိဋ္ဌယဟန်ကိုသွားခေါ်လိုက်မြတ်စွာဘုရားကခေါ်နေတယ်လို့ဆရာကခေါ်နေတယ်ဆိုပြီးတပည့်ခေါ်ခိုင်းလိုက်ခေါ်ခိုင်းလိုက်တော့ဘုရားစီရောက်လာရောက်လာတော့မြတ်စွာဘုရားကအရိဋ္ဌဒီလိုယူဆရှိတယ်ဆိုလားဟုတ်သလားတပည့်တော်နားလည်သလောက်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဒီတိုင်းပဲတပည့်တော်ထင်ပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်လို့ဖះကိုအဲ့တည်းပဲပြန်လျှောက်ပြန်တော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမင်းကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ငါတရားကိုနားထောင်တာလဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မင်းသင်ထားတာလဲမင်းအယူဆတွေလွဲမှားနေတယ်ငါဟောတဲ့အတိတ်ကဒါဆိုပြီးတော့ဖြတ်စွာရှင်းပြတယ်ရှင်းပြဖះကိုတော့ပြန်မပြောဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရင်ထဲကဝန်မခံနော်အဲ့လောက်ထီအောင်ဆွဲတာဖះကိုတော့ပြန်မပြောမပြောရဲဘူးသူတန်ခါတွေကြားထဲမှာမပြောရဲဘူးမပြောတော့ဒီတိုင်းငုံခံနေတယ်အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတယ်သူဒီကာမဂုဏ်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအမျိုးမျိုးရှင်းပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်လေ။ဇာန်နေရတဲ့သူကိုရှင်းပြတယ်။ဘယ်လိုဟောထားတော့ဆိုအပ္ပတာဒကာမဘ ഹു ဒုက္ခဘ ഹു ပါယတာအာရိနောအထပယောထို့တော့တဲ့နေပါမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါဟောတာကာမတိနဝကထာဆိုကာမဂုဏ်အယုန်ဒီပေါ်မှာတွေ့တာလေလောဘအဖြစ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်တော့ကာမဂုဏ်လို့ဆိုရင်နားလဲရမှာက မျက်စိကမြင်တဲ့အဆင်းအာရုံပေါ်မှာနှစ်သက်တာနော်ကာမဆိုတာလိုချင်စရာကောင်းတာဘာတွေတုံးဆိုအဆင်းအသံအနာအရသာအထီးတွေ့အဲ့ဒါကိုကာမလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကာမတွေကိုလိုချင်တဲ့တဏှာကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကာမဆိုတဲ့သက္ကလုံကအသေးပဲနှစ်ခုကိုဖော်ဆောင်တယ်အာယုန်တွေကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအာယုန်တွေကိုလိုချင်တာလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အာယုန်တွေကိုတော့ဝဋ်ထုကာမလို့ဝဋ်ထုဆိုတဲ့သက္ကလုံထည့်ပြီးသုံးတယ်လိုချင်တဲ့ကိလေသာတဏှာကိုတော့ကိလေသာကာမလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဝဋ်ထုကာမကိလေသာကာမနှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဝဋ်ထုကာမကလိုချင်စရာအာယုန်တွေကိလေသာကာမကလိုချင်တာလိုချင်တဲ့တဏှာအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောလို့အဲ့တော့ကာဝုအယုန်ဒီဆိုတာအပ္ပတာထတာယဝေခြင်းနှက်ဆရာမကောင်းဘူးတဲ့ဘာကြောင့်ခြင်းနှက်ဆရာမကောင်းလို့ဆိုဘဟုဒုက္ခဒုက္ခအများဤပေးတဲ့ဘဟုပါယတာစိတ်ပင်မမှုတွေကိုဖြစ်စေတယ်အာရိနောဣထပယောကာမဂုဏ်ဒီတွေ့တာတဲ့လောဘတွေဖြစ်နေလို့ရှင်ယင်အပြစ်အနာစာတွေကအများကြီးရှိတယ်လို့ကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကာမနာအာရိနဝကထာဆိုပြီးငြေရဟောလို့ရှိတာနော်ငြေရဟောတယ်အဲ့ဒီမှာဥပမာဆက်ချက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကာမဂုဏ်တွေကိုဟောတာရှိတယ်ကာမဂုဏ်တွေဟာဘာနဲ့တူတုံးဆိုအမေယူနဲ့တူတယ်အထိကင်္ကလူပမာကာမကာမဂုဏ်တွေဟာအမဲယိုးလိုပဲအမဲယိုးဆိုတာဘာကြောင့်အမဲယိုးလို့ပြောတာအဋ္ဌိကင်္ဂလူပမာအယိုးနဲ့တူတယ်ဘလို့တူတာတုံးလို့ဆိုနွားသက်သမားတယောက်ကနွားကိုဖျက်တတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အသားတွေကိုလှီးယူတယ်အသားတွေလှီးယူပြီးတော့သွေးလေးပါလေအယုအသားမှန်နေရအကုန်လုံးချိတ်ယူပြီးတော့အမဲယုတစ်ခုကိုပြစ်လိုက်တယ်ပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာခွေးကတစ်ခေါင်ကအဲ့ဒီအမဲယုလေးချီသွားတယ်အမဲသားအနံ့လေးရတော့ရှိတယ်ဖလေးပါကောင်းတော့အဲ့ဒါအမဲယုကြီးကိုဒီခွေးကတနေကုန်ဝါနေတာဝါပါမလားထိုင်ဝဲလို့သူ့ရဲ့အသာအဲ့ဒီအမဲယိုးလေးပေါ်မှာရဲနေရတဲ့အနံ့လေးရနေတာလေး ਨੇ အဲ့ဒီအမဲယိုးပဲတရက်ထဲရက်ပြီးအမဲယိုးနာပဲနေတဲ့ခွေးဟာဘယ်တော့မှအသာမပြေဘူးဘယ်တော့မှလည်းမဝဘူးဘယ်တည်းလဲရောက်တာမှမဟုတ်တာဟုတ်နော်အသာလေးတွေအညိလေးတွေဒီဟိုတဲ့သွေးလေးတွေကတ်နေတာလေးကိုရှားလေးနဲ့ရက်ပြီးဖြေးနေတယ်ကာမဂုဏ်ဆိုတာအဲ့တိုင်းပဲတဲ့အပ္ပတာတာပါရစရာနည်းနည်းလေးပါတဲ့ဘယ်ကာမဂုဏ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းလေးပဲမျက်စိကအလှပါကြည့်တာဘလောက်ကြောင်ကြည့်နိုင်လဲမျက်စိကြောင်သွားပါနားကသားရတဲ့သချင်းဘလောက်ကြောင်ထောင်နိုင်ပါနော်မွေးချိုင်နဲ့အနံ့ဘလောက်ကြောင်ရှုပါလို့ဖလျားနဲ့ကောင်းတာတွေရတာတွေခံတာဘလောက်ထိအောင်ခံနိုင်အထီးတွေ့တွေဘယ်လောက်ထိအောင်ခံနိုင်မှာတော့မကြခင်ညီးငွေ့သွားတာပဲလေမကြခင်စိတ်ပြတ်သွားတာကြီးပဲအကုန်လုံးအဲ့ဒါပြောတာအပ္ပတာရာအမေယူတိုင်းပဲတဲ့ကာမဂုဏ်တွေဟာဟုတ်တယ်လို့လို့နဲ့မဟုတ်တာတွေနော်ကောင်းမလို့လို့နဲ့မကောင်းတာတွေအမေယူနဲ့ဥပမာတူတယ်ဆိုအဲ့ဒါပြောတာအနံလေးကြောင့်မဟုတ်လို့ဝေးပြီးတော့စားကျင်စရာလေးဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲဝါလို့မရဘူးခွေးကြီးကဝါလို့မရဘူးတရေတပြားများနဲ့အမဲယိုးဝါနေလို့သူသွားပဲကျိုးမှာပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်တာယာဝဲဟာအလုံးကိုနေပါတယ်အမဲယိုးနဲ့ဥပမာတူတယ်လို့ဒီလိုဟောတာနောက်ဥပမာတစ်ခုကတော့မန္တပေသူပမာတယ်သားထက်နဲ့ဥပမာတူတယ်တော့ဒီလောက်ပြောရုံနဲ့သူကသဘောမသိတာသေးဘူးသားထစ်နဲ့ဘလို့တူတာတော့ဆိုဘဟုတတရဏထိနာတယ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်နေသည့်အတွက်ကြောင့်သားထစ်နဲ့တူတယ်ဆိုတာအမဲစည်းမှာအမဲသားရောင်းနေတဲ့အမဲသားဆိုင်က အလစ်လုတ်သွားတဲ့ခြိကန်းတဲ့ကောင်အမေသားရောင်တဲ့ဈေးတဲ့တခြားအလုံးနဲ့ပြားနေတဲ့အချိန်မှာဝင်ပြီးတော့သူကအမေတော်လေးတတော်ကိုလစ်တုပ်သွားခြိသွားတယ်အဲ့ဒီအမေတော်ခြိထားတဲ့ခြိကန်းကိုတခြားကြီးတွေစွန်နေရဝိုက်လိုက်ကြဝိုက်လိုက်တယ်

0: ရေးစစ်စစ်သူနေလို့မရဘူးသူသွားတဲ့နောက်ကိုဝိုင်းလိုက်နေကြမှာပဲခွေးတွေနွားတွေဆိုတာလည်းငယ်ငယ်တုန်းကတော့နွားရိုင်းလိုက်တဲ့ဆိုတာကြဘူးတယ်လေတွေ့လဲတွေ့ဦးတယ်နေရိုင်းလိုက်တဲ့ဆိုတာအချမ်းတွေပါတယ်လေအကုန်လုံးချိုးပြိကုန်တာပဲနွားတွေလာတယ်ဆိုခွေးတွေဆိုတာလည်းအဲ့တိုင်းပဲလေမွေးတွေဆိုတာလည်းအဲ့တိုင်းပဲလေကာမဂုဏ်ကိစ္စနဲ့ဆိုရင်မောင်းလို့မရမရဘူးအဲ့တော့လို့ရင်လို့မလို့လို့ရှင်ဒုက္ခရောက်တယ်တဟာဘဟုတာတာရဏအများနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုံဟာဒုက္ခပေးတယ်လို့လွတ်ရင်လွတ်မလွတ်ရင်ကာမဂုဏ်အာယုံအလည်းပဲဒီလူကလွတ်ရင်လွတ်မလွတ်ဘူးဆိုရင်ဒုက္ခပဲဝိုင်းစောခံမယ်လို့ဆိုလို့အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုကာမဂုဏ်အာယုံဟာတာထစ်နဲ့လဲလာသရံတူတယ်နောက်ဥပမာတစ်ခုကတော့တိနုကုပမာကာမမြက်မီးရှူမြက်တွေကိုကောက်ရိုးတွေကိုထုံထုံပြီးတော့မီးရှူမီးရှူတိုင်းလောက်တာပေါ့လေမောင်းတဲ့အချိန်မှာကောက်ရိုးတို့ကြီးကိုမီးရှူပြီးတော့သွားတာအဲ့ဒီကောက်ရိုးထုံမြက်မီးရှူနဲ့လာသရတူတယ်အဲ့တော့မြက်မီးရှူဆိုတာဟာမီးရှူလိုက်တာတဲ့ပဲနဲ့ဩဆိုတောက်ပြီးတော့လှုပ်ချရင်ခြာမချရင်လက်လောင်ပြီးသွားကင်ထားတဲ့လက်ကိုလောင်ပါမယ်သူကအဲ့တော့ကာမဂုဏ်ဆိုတာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတဲ့လွတ်ရင်လွတ်မလွတ်လို့ရှင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ခံရမယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့နှမျောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပဲဆင်းရဲတက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သူတို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့တိနုကုပမကာမကာမဂုဏ်နေရာမျက်မီးရှူနဲ့တူတယ်လောင်တတ်တယ်ကင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောင်တယ်လွတ်ရင်ချမ်းသာတယ်ကာမဂုဏ်တွေလည်းပဲလွတ်လိုက်ရင်ချမ်းသာတယ်၊ကင်ထားလို့ဆုတ်ကင်တရင်လောင်မယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ယမိရှုနဲ့တူတယ်လို့ပြောတာ။နောက်တစ်ခုကတော့အင်္ကာရကာတုပမာကာမမိချီတွင်နဲ့အလားသရံတူတယ်တဲ့။မိချီတွင်ဆိုတာမိချီကလေးရဲနေအောင်ထည့်ထားတယ်။မိချီတွင်ကြီးအနာနာမကတ်နဲ့ကတ်ရင်ပူတယ်အဲ့တော့အလုံးကိုပူတာမိချီတွင်ကြီးကတော့အုပ်ဖုတ်နေတဲ့နေရာတို့ထုံဖုတ်နေတဲ့နေရာတို့ရဲနေတဲ့နေရာတွေသွားကတ်ရင်တော့တော့ပူတာပဲလေမိချီတွင်နဲ့ဥပမာကာမဂုဏ်လည်းထို့တူပဲကာမဂုဏ်အာယုံကိုတွေ့တာရာနဲ့တကယ်နဲ့ပူပတ်မှုတွေအများကြီးလာတယ်စိတ်ပူရမယ်ကာမဂုဏ်အာယုံသက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမြဲတမ်းစိတ်ကူနေရမယ်ဘယ်တော့မှစိတ်မချမ်းသာဘူး။နော်။ဒါဟုတ်ပြီးကြီးတွင်းနဲ့လာသရံတူတယ်လို့သူတို့ဆိုတာ။နောက်တစ်ခုကတော့သူပိနကုပမာကာမ။ကာမဂုဏ်ဟာအိမ်မက်နဲ့လာသရံတူတယ်။လူတွေခံစားနေကြတဲ့ကာမဂုဏ်ဟာအိမ်မက်နဲ့တူ။အိမ်မက်ဆိုတာနိုးရံနဲ့ပျောက်ပြီလေ။ကာမဂုဏ်ကလည်းထို့လူရဲ့ခံစားလို့ကောင်းနေတုံးရှိသေးတဲ့ပြောက်သွားရလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားအဲ့တော့ကာမဂုဏ်ဟာအိမ်မက်လိုပဲအဲ့ဒါမှတူတောင်းတဲ့ယက်စီလူရဲ့ရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာထင်းလာတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်လို့သူတို့ဆွတ်လို့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုဥပမာတွေနဲ့ကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင်းဟောတာတခုမှမရှိအဲ့ဒီလိုဟောထားတာဖြစ်ပါရဲ့တန်နဲ့ဒီရိဋ္ဌယဟံကာမဂုဏ်ကိုအပေးတဲ့စကားဘာကြောင့်ပြောရလဲအနေမဖြစ်ပါဘူးကာမဂုဏ်ကဖက်ဖို့နေပါရင်ဟန္တာမဖြစ်ပါဘူးလို့သူပြောတာသူရလွယ်မာနေတဲ့အယူဆတရားသားဖြစ်တယ်ပေါ့တကယ်ကတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်ညဒုက္ခပေးတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဟောအဲ့တော့ဒီအလကတုပမာတုတ်မှာယသဝဗျာဟောပြောတဲ့အချက်တရားနောက်ပိုင်းကြလို့ရှင်အသေးစိတ်လောင်းကွာအရိဓယဟန်ရဲ့အယူဆနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကာမဂုဏ်အကြောင်းတွေကိုရှင်းပြပြီးတော့ဒီအနေရှိပုံကိုရှင်းပြနေတယ်အတိုင်းအတာတစ်ခုဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သုရဇင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့အပိုင်းတစ်မှာဒီကနေ့ဤမြတ်ကမှတ်သားပြီးနောက်ရက်ဒီကြတော့မှကျန်တဲ့အပိုင်းတွေဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ကြရအောင်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ထေသနာတော်တွေမှာလာတဲ့အတိုင်းနိုင်မသားကြပြီးတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင် ရှောင်ရံဆောင်ရံရှောင်ရမယ့်တရားကိုရှောင်လို့ဆောင်ရမယ့်ကျင့်ဆောင်ရမယ့်တရားကိုကျင့်ဆောင်ခြင်းဖြင့်မိမိတို့လူရှိရာဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုကိုယ်စီကိုယ်ကမျက်မှောက်ပြုနေအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှိစေချာရှင်ဖေယ
1: ား
0: ဖေယားတပည့်တော်တို့သည
1: ်
0: ဓမ္မအတိညာဓမ္မအ
1: တ
0: ိညာသရှိမသာလင်သရှိမသာလင
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့
1: ်မျက်မှ
0: ောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအ
1: တ
0: ိညာသရှိစေယံသရှိစေယံရှိတန်ကြလည်းရဲ့ဓမ္မတပင
1: ်
0: ဓမ္မတပင်ရှင်းခြင်းပ
1: ါ
0: ပြုလို့ကြ၍အဘဒဒါနာ
1: ธรรม
0: ทานา
1: ธ
0: รรมทานาเตยอลุรโกเ
1: ต
0: ยอลุรโกเปลุจะบากุงอิ
1: เปล
0: ุจะบากุงอิเตยอรอเมกุ
1: ง
0: เตยอรอเมกุงยุติลิเมสวายุติลิเมสวาม
1: ั
0: มมัตตาตาม
1: ัม
0: มัตตาอายุทาลิเย
1: อาย
0: ุทาลิเยอาจาจะบากุงอิ
1: อาจาจะบาก
0: ุ
1: ง
0: อิเตยอรอเมกุงเตยอรอเมกุงตัตตวะวุฑฒุ
1: ตัตตวะว
0: ุฑฒุอสุสุโรภิญ
1: သ
0: ောကြပါကုန်၏

0: ဆရာသမားမစား၍ဝါသူကဝါသာဒုနတ်ပြမသတ္တဝါများတို့အားအမြအမြဝေင့ပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၏ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည
1: 。မဟာဗောဓိမြတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတတ္တလူသာသနာပြုဆက္ခံအပတ်စဉ်၄တရားဆက္ခံပွဲ၌23ရက်3လ99ခုနှစ်တွင်ဟောကြားတော်မူသောတရားတော
2: ်ဟိဒီလိုသူတို့ဘာလို့များသာဝဲဒီဟိုဖြည့်မဲ့သူတို့ရှင်ဝင်ကြီးလွားရှိသေးတယ်ဟုတ်ကလားအဲဒီယောဂီဒီလေဝင်ကြီးလေးပြရမယ်ဟိခင်ဗျားတို့ဒီတရားသူစီဒီနေတဲ့ချိန်ဝင်ကြီးတော့ပြရလိမ့်မလို့ဒီတော့တော့လက်ခံနိုင်ကြဟိဟိဒီတရားသူကြီးအရေးချင်းကိုပထမဆုံးအရေးချင်းနဲ့ပြည့်မပြည့်ကိုအရင်သိရလိမ့်မယ်ကြဖြည့်ပြီးတော့အရေးချင်းပြည့်တယ်ဆိုရင်ဝင်ကြီးတော့မှာတယ်ဒါကဝင်ကြီးဝင်ကြီးပြအောင်မယ်တရားသူကြီးဒီနေ့ကဝင်ကြီးပါသေးတယ်ကြဟုတ်ကလားဗျာဟိအဲတရားသူကြီးဝင်ကြီးလည်းပြရလေဦးမယ်တရားသူကြီးအရင်ချင်းမသိရလေဦးမယ်ဟုတ်ကလားဗျအဲ့ဒါတို့ကမဟုတ်ပါဘူးဗျဖရာရှင်ကိုယ်တိုင်ကပေးထားတာ

0: ဟင်တရားအားထုတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ရည်ချင်ငါမျိုးလို့ဆိုလိုသည်ဟုတ်ကဲ့သူ့ကိုပဓာမိယအင်္ဂါ၅ပါးလို့လည်းဆိုတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီဒီအင်္ဂါ၅ချက်ကိုအဓိကမှန်တိုင်းပဓာနာထားပြီးယောဂီတို့အားထုတ်ရမယ်လို့ဆိုလိုသည်ဟုတ်ကဲ့လားဒါရည်ချင်းနေရဒါကတို့တဏှာမှာဘုရားရှင်ဟောထားတာလေတဏှာကြပြန်တော့တကားတို့တောတပံဖြစ်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဟုတ်ကလားတောတပံဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပထမဆုံးဟိုဝိပဿနာဉာဏ်နေအောင်ဟုတ်ကလားဗျာဒိဋ္ဌိကိုရင်တရအောင်မှတယ်လေဒိဋ္ဌိကိုသိစားသိသိပြီးပြီးမှတောတပံဖြစ်မှတယ်လေဟင်အဲအဲ့တော့တို့ဒီဟောပေါ့ဗျာအင်းပထမခုယောဂီဖြစ်နေသခန်းဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားသူကြီးနဲ့ပြောရင်တော့အငယ်ရန်တရားသူကြီးပြောရလိမ့်မယ်တင်လေဟေ့သူကငါပဲတလုံးတားရပါဘို့ဗျဟုတ်ကလားအဲသောတပန်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့ဘာတော့အလေတန်းတို့တရားသူကြီးတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်တင်လေဟဲ့ဘာလို့ကာမရာဂပြပါရကိုသူကတတ်ဖို့ရဖြစ်ရတော့မှာလေတောင်းယူရတော့မယ်တင်လေဟုတ်ကလားအဲတကယ်တော့တရားရကနာကံဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်တော့ယောဂီတို့အကြီးရန်တရားသူကြီးပြောရလိမ့်မယ်တင်လေဟဲ့ဟင်ဘာသာဘဝမာနာအဝိဇ္ဇာရှိသနာရှိနေတာအကုန်သူကဟိုပေသာပေစီအမိန်ကိုပေးနေတဲ့စီထိသူကသိရတယ်မလားဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဘာလို့ဟိုအရိယာဆင်းနေလေတရားသူကြီးဆင်းနေတယ်မတူဘူးလားဗျဟုတ်ကလားဟင်တို့ဒီအကြီးရန်တရားသူကြီးဖြစ်တဲ့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်များအရဒမရနေတဲ့ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့သူတို့ကဘဝရာကကိုဘဝလေးကိုခင်တွေ့တဲ့ဟာအလုံးနုညာတယ်မလူတိုင်းပြီလားဟင်ကိုယ်ကိုချင်မမချင်မဖူးဖူးမှပြီတယ်ခဏတော့ဒီတိုင်းတော့သိတယ်ဟုတ်ဖူးဖူးနဲ့တော့ဖူးဖူးကွာလားဟင်အားဖို့ကိုချင်မသိတာဗျာအဲ့ခါကျအလုံးနုညာလေရဟင်ဟင်ပြီးတော့အားလုံးသာဆိုတော့ဒီမသိမှုကသားရင်းနုညာလေးထင်တယ်သူ့တရားခံမသူမှမသိဘူးသူ့တရားထွက်ကျူးနေတဲ့တရားခံမျိုးမဟုတ်ပဲနောက်ကကျုပ်ကိုင်းတဲ့တရားခံမျိုးလေးဟုတ်ကလားဗျာလေကြိုက်တာလေမပြီးမှကြိုက်လို့ရတာပြီးကြိုက်လို့မရဘူးခဏအကြောင်းသိနေကြိုက်ပါမလားဗျာအေးရဒေါသဖြစ်တာလည်းမပြီးမှဒေါသဖြစ်လို့ရတာဗျာပြီးဒေါသဖြစ်လို့ကိုသူ့အကြောင်းသိနေဒေါသဖြစ်ဖို့ရှိဟုတ်ကလားသူ့အတွင်းတော်သိနေရင်လေအဲ့တော့ဒီမပြီးမှုဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာကသူ့ကိုယ်တိုင်ဖတ်ပြီးတော့ကျိုးလို့လားမရှိဘူးနောက်ကကျိုးခိုင်းတယ်နဲ့ဗျာဟင်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဒီလိုနုညံ့နဲ့ဟိုတရားမှမှုကြတော့သူ့ခုနပြောတဲ့တကယ်တရားသူကြီးကြမှာနိုင်နေမယ်ထင်လားဟင်ဟင်အခုတို့ယောဂီများကြတော့ပါတော့ဟိုဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ငါဆွဲကြီးမှုထင်တယ်ဟဲ့အပေဟူသွားတဲ့ဟာငါဆွဲကြီးမှုကြောင့်မဟုတ်လားငါကောင်းစားပြီးရောဟုတ်ကလားဗျာအဲအဲ့လိုဟိုခကြမ်းညံဒီဟိုတရားခံများကိုသိတဲ့ဖြစ်တော့တရားသူကြီးကလည်းဘယ်လိုတော့ဟဲ့ဟင်ခကြမ်းညံမလားဘယ်လောက်ကြမ်းတော့ဟင်ကြားရင်လာကြတို့တရားသူကြီးတွေကပြောတော့တော့လားခကြမ်းကြမ်းလားအာအထင်ပေါင်းများတို့တော့ပြောတော့တော့တရားသူကြီးတွေထင်တာပဲဟောတရားခံကတော့ခကြမ်းကြမ်းပဲလေဟင်ဟင်ဟိုဘာတော့ဟိုရီချိုးတဲ့တို့ကမှတောင်ခွက်ကလေးတစ်လုံးမှဟိုငါချိုးဖို့နဲ့သူချိုးဖို့ပဲလို့လို့တရားခံကတော့ကြမ်းတော့ဟင်ချိုးချိုးချိုးလို့ရှိလားဟုတ်ပါတော့ဒီမှာပြန်နေမှာပါဟင်ဟင်ဒီဘက်ကလေးထားတာတလို့မထင်ဘူးဟင်ယောဂီကတပြုံကြီးကြာလာတော့တနေ့တုန်းကဟင်ငါပဲကြီးမကြီးအဲ့ခါကျမှသိလိမ့်မယ်ထင်လားဟင်တော်တော်ဒီတရားသူကြီးပဲခတ်တင်းများမကင်ရမှာပဲဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့တို့ဒီဟာရဖို့ရာအတွက်ကြတော့တောတပံဖြစ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အင်္ဂါမှာသူကထပ်ပူပူထားပြီးခုနငါးချက်ပြင်လေဟင်ကိုသူတို့ကောင်းနဲ့လဲပုံနေရမှာလေဗျာ။ဒါမှကအမှန်တမ်းပြီမှာကိုသူကတရားမှန်စေဘူးတည်ပဲနဲ့တရားသူကြီးမှန်ဖြစ်ဘူးတည်ပဲနဲ့အဲ့တော့တရားသူကြီးဖြစ်ခြင်းတရားသူကြီးနဲ့တွဲပြီးတော့သူတင်မ်းတရားအောင်မှာတယ်။အဲ့တော့သူတို့ကောင်းနဲ့လဲပုံနေရအောင်မှာလေဗျာ။ဟုတ်ကလားဗျာ။ပြီးတော့ပေါင်းပြီးရင်လည်းရလားရနိုင်ဘူး။ဟုတ်ကလားသူတို့ကောင်းအသွင်းမှာရှိနေတဲ့သဘောတဘာဝတရားတွေကိုသူတို့ကောင်းစကားနာကြားပြီးမှသိရမှာတယ်ဟဲ့။သူတော်ကောင်းတကူရမှာတယ်လေအဲ့တော့သူတော်ကောင်းနဲ့လည်းပေါ်ရမယ်တဲ့ဟောသူတော်ကောင်းတရားလည်းနာကြရတယ်ဘုရားလားဟုတ်ကလားအဲနာကြရုံနဲ့ပြီးကြရလားတဲ့အေးယောနိတောမနတိကာရတဲ့နှလုံးသွင်းလဲမအောင်ပါ နှလုံးမင်းမနိုင်ရတယ်ဟုတ်ကလားဗျာဟေးအဲ့တော့နှလုံးမင်းတော့မန်းနေပြီမကြည့်ရမလားဟဲ့ဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ်တိတဲ့တရားနဲ့လျော့အောင်ကျွန်တော်ကြည့်ရလိမ့်မယ်တဲ့ဟေးတခါလေးချက်ဒူးသွားတယ်လေဘာလို့တရားသူကြီးကျမ်းနဲ့ဟိုပါတော့ဟိုတရားခံကျမ်းကိုဆရာမယ်တရားသူကြီးတင်မှုသူကြတော့လေးမြတ်တူဟုတ်ကလားဗျာဟေးဒါတရားသူကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ရည်ချင်းလို့ခေါ်ဟုတ်ကလားအင်းတို့ပါတော့တရားသူကြီးတင်နန်းတက်ခြင်းဝင်ကြီးလဲတောင်းလာလေဦးမယ်ဗျာဟေးသိနိုင်မှာမလားဟေးပြီးတော့တင်နန်းတက်ခါလဲတောင်းပါလားသိနိုင်မှာမလားဟာဟုတ်ပါမှာဟင်းအဘိနိမာတဲ့ကြီးတွေခင်ဗျားတို့ဟေးကျွတ်တောင်းနေကြဝင်ကြီးကနှစ်ခုတောင်းတယ်ခင်ဗျားတို့ဟုတ်ကလားတကယ်လို့ပြောရမယ်တကယ်လို့မရမြေရင်ကတော့တကယ်အထုတ်လို့တဲ့ခန္ဓာတော့ရှိကောင်းရှိမယ်ဟုတ်ကလားရှိနေမယ်တကယ်ဒီလိုလွတ်ဆိုတော့လုံနေမှာဆက်လုံနေမှာရတယ်ဟုတ်ကလားကြိုးစားလို့တဲ့ခန္ဓာတစ်ခုရှိုံနဲ့ရနိုင်ဘူးဟုတ်ကလားဗျာတကယ်လူကျင်ရမယ်ဆိုတော့တရားလူကျင်လို့ရတာမျိုးမဟုတ်ပဲမှတ်မှတ်ရဟိအထုတ်လို့တဲ့ခန္ဓာကိုပဲလူကျင်တယ်လို့ပြောရတယ်လေအဲ့တော့တကယ်လေအထုတ်လို့တဲ့ခန္ဓာလည်းရှိရမယ်ဟုတ်ကလားဟိပြောတကယ်လေကျူသားရမယ်အဲ့ဒါဝင်ကြီးပြပေးရပေးနိုင်မှာဟိဟိပေးနိုင်မှာမလားလားဟုတ်ပါမလားဗျာတူနောက်ကတန်ငါတောက်ခွဲကြီးရတော့ခေါင်းဆောင်ကိုပြတ်သွားဒီဟာရေတော့မသိဘူးဟိုတာဦးတော့အလောင်းလဲတော့ဘယ်လိုကြားရလဲညာပဲချင်းဖွက်ပြီးမှန်းသိဘူးတဲ့29ရာကြီးဆိုလားဟိဟိဟေးဟိုဝင်ကြီးကမတော်အောင်သူဖြတ်ပြီးဘယ်လိုဖြစ်ဟင်းဟိုတောင်းအလောင်းလဲမှာတော့တပြားတွေဘယ်လိုနေမလဲလားဟင်းရဲရဲဘယ်နဲ့တူပါလဲဟင်းဟင်းပြီးတော့တင်နန်းတက်ခါလဲတောင်းလာလို့မယ်ခင်ဗျာတို့ဟင်းခုနကဝင်ကြီးဟုတ်ကလားတင်နန်းတက်ခါရှိသေးရဲ့ဟုတ်ကလားတဘောပေါက်အောင်လဲနာကြရမယ်လိုက်လဲလိုက်နာရမယ်ကျွတ်တို့ဘယ်တော့တော့ဟောနေလဲခင်ဗျာတို့တဘောမပေါက်ရင်လကားပဲဟုတ်ကလားဟိုကြားရတော့ကတော့ကလီနာထောင်ကြီးကတော့ကြားမှာပဲသူကသူဘာကိုဆိုလိုတာလဲသူဘာလူကျင်တာလဲခဏတော့တပတ်ပေါ့လေဦးမေဟုတ်ကလားဟိုကြံတဲ့အပြင်မှာတော့ဟိုတရားနှိုးတဲ့တရားမျိုးပဲသူခေါ်လို့ရတယ်ဒီမှမဟုတ်ဘူးယောဂီတို့အခုချိန်မှာမှန်အားနဲ့သွားနေတဲ့ယောဂီကိုတို့ပါတော့ဟိုပြေသေးတယ်နဲ့ဟိအလုံးလုံးဖို့ရာတွေကိုလျှောက်ပေးနေတာအခုချိန်မှာဟိုတရားနဲ့ပတ်သက်တာဘာမှမသိဘူးတော့ဘေးလုံးမှာရမှာမဟုတ်ဒီပြန်နဲ့ဟုတ်ကလားအခုတို့စားတဲ့ငားရည်ညာနေတာစားပြီးခုချိန်ထိအလုံးလုံးဖို့ပြေးတယ်လားတဲ့ဟဲ့ဟိုသာမန်မှာတော့ဇာလန်းခင်းရင်ဇပ်ပနဲ့အရင်ရိုက်ရသေးတကူဗျခုကဇပ်ပနဲ့ရိုက်ရိုက်တုံးပဲဗျဟုတ်ကလားဗျဒီမှာတို့ဆိုလိုချက်ကလေးတွေဟာတကူနဲ့တကူဟိုတရက်တရက်ညှင်းညှင်းကြောသွားတာပဲဟုတ်ကလားဒါနဲ့ယောက်ျီလိုပဲကသဘောပေါက်မှာလားကြားယူနိုင်ပြီးရဘူးလေဟုတ်ကလားဟင်ဟင်အဖေတော့အောင်ကိုနာရအောင်မယ်ခုတို့ကြားယုံမလားနာသလားဘယ်တော့နာတော့ချင်းရင်းကဓမ္မကြီးဆိုတော့နာလားချင်းရင်းကဓမ္မကြီးကမခံရင်လက်အပေါင်းနဲ့ထားပြောတော့အဲ့ဒါတလနဲ့ကောမေ့လာဟဲ့ချင်းရင်းကဓမ္မကြီးနဲ့ရံဖြစ်တုံးပါလေချင်းရင်းကဓမ္မကြီးခေါ်ထားတဲ့တရားတလနဲ့မေ့လားတနည်းနဲ့ကောအမေတဲ့ချင်းရင်းကနဲ့တွတ်တွတ်တွတ်ပြောတယ်ဒီကောင်ကငါ့ကောင်ပြောတာနဲ့မှာပါသေးတယ်ဘလနာရောဘလနာရောဒီဟာကအဲ့လောက်နာလားအာဒီကလည်းချီရင်ကဓမ္မကြီးလိုက်တော့မဟုတ်တော့ဘူးနဲ့တူပါဗျာဟင်ချီရင်ကဓမ္မကြီးခေါ်ထားကြဘယ်နေလို့လားဟင်အမေဟိုရှင်းငါဖြတ်သွားဘယ်နေနေတော့ဟင်ငါကောင်းနာနဲ့တူတယ်ငါအရွယ်တိုက်ခါနဲ့တူတယ်နဲ့နားထားဗျာအိန္ဒိယကြတော့ဟင်ဟင်တို့တို့ကိုခေါ်တဲ့ဟာကိုလေအဲ့လောက်ထိကြားရနေပြီလေဘာဆိုလို့တဲသွားဟင်နားလည်းဦးမယ်ထင်တယ်အဲ့နားယုံနဲ့ပြီးသလားဟင်လိုက်နာရအောင်မယ်တဘောလည်းပေါ်ပါမယ်လိုက်လည်းလိုက်နာရမယ်နှစ်ချက်ထင်တယ်ဟိလိုက်တော့လိုက်နာတဲ့တဘောမပေါက်ဘူးဟိုတို့ညင်ကြတဲ့လမ်းတိုင်းရောက်နိုင်ပါမလားအဲ့ပေါက်လားလိုက်တော့လိုက်နာနေတယ်လေတဘောမှမပေါက်ဖဲနဲ့ဟုတ်ကလားတဘောတော့ပေါက်တဲ့မလိုက်နာဘူးဆိုရင်တော့တို့တို့နဲ့အတိုင်းကြောက်ပါမလားသူရောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကတရားနာတဲ့ခါတောင်းတဲ့တို့အကြီးပြ ပြနေကြတာအဲ့ဒီကြီးကဥပမာပဲဒီအဲ့ဒါတရားနာခြင်းခုနကတို့တကယ်ဟိုအထုတ်လို့ဆန္ဒလဲရှိရမယ်တကယ်လည်းအထုတ်နိုင်ရမယ်ဒါကဝင်ကြီးဟုတ်ကလားဗျာဒီပြီးတော့တို့တရားသူကြီးဆိုရင်တရားခံတဲ့အဝေါ်စားအပြင်းစင်ကိုရသေးတယ်လေနှမ်းကြည့်လိုက်ဘယ်ဟာကတရားသူကြီးဟိအဲဘယ်ဟာကဟိုတရားလူဟိဘယ်ဟာကတရားခံဟိဆိုတာဒါလည်းကိုရတရားသေးတယ်လေဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒါတို့လည်းတို့ဝတ်စုံလေးလည်းပါရလေဦးမယ်ထင်တယ်ပါလားဟင်သူစာရဏီယာပြောကြတယ်လို့ဟင်တရားသူကြီးတွေမှမသိအောင်ခင်ဗျားတို့လုံကြီးသောက်ထိုးရရမယ်ဟုတ်လားဟင်ပြီးတော့ဇွန်တွဲလာရမယ်ခင်ဗျားတို့ပါလားထိမောင်းကြဘက်ပဲ့ရည်ရဲ့နေမှာပါဟင်လုံကြီးသောက်ထိုးရမယ်ဆိုတာယွာတဲ့စိတ်ကိုခဏပြောင်းပြန်ပြန်ပြစ်လိုက်ယွာတဲ့ကခင်ဗျားတို့လောဘနဲ့ဒေါကနဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့အောင်မှိုင်းတိုက်ပြီးသွားကြတာမဟုတ်ဘူးလားဒီမှာခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါရှိတော့တယ်ဘယ်တော့မှရအောင်ခင်ဗျာစိတ်သာချတာဝန်ခံနေမရမှာတော့ရမှာတော့ဘူးမရမှာတော့ဝန်ခံတော့ရောဟုတ်ကလားဗျာဟာလောဘနဲ့လို့လို့ရရင်ကျွတ်တော့ပါလိုက်ပြီးမှာပေါ့ဟုတ်ကလားဒီကဟိုလောဘတော့ကဘာမှမပါဘူးဘာမှမပါဘဲနဲ့ဒီဘဝင်လေးလေးကိုငြိမ့်ခွင့်ရမှာဟုတ်ကလားအဲ့ဒီတို့တရားပြီးဘဝင်လေးမငြိမ့်ဘူးလားဗျာဟာဘဝင်လေးငြိမ့်မှဝင်လေးထွက်လေးလည်းပုံမှန်ဖြစ်တာဟုတ်ကလားဗျာဘဝင်လေးလှုပ်နေလို့ရှိရင်ယောဂီတို့ရဲ့ဝင်လေးထွက်လေးသည်ရင်းရင်းကပြန်ထွက်မယ်ထက်တိုင်လေးမရောက်ဘူးဒီလိုဆိုရင်တိုက်အားကောင်းမှာမလားနှာခေါင်းနဲ့လေးနဲ့တိုက်အားမကောင်းတဲ့အတွက်ဖြစ်ဖြစ်ထင်ရှားမလားရနိုင်ဘူးဘဝင်လေးနေလို့ရှိရင်လေရနိုင်ဘူးဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့လောဘဒေါကမပါဟုတ်ကလားမှတ်စိတ်ကလေးတစ်ခုတည်းနဲ့သွားရမယ်ဟုတ်ကလားဒီငါအားထုတ်မယ်ငါဘယ်နည်းဘယ်လိုဖြစ်ရမယ်မထစ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဖို့ထစ်တယ်ဟုတ်ကလားထစ်ပေးလာတဲ့လူရောဒီထစ်ထစ်မှာပဲခင်ဗျားတို့ဟေးမထစ်အောင်ဘူးဗျာအဲ့ဒါကြွားတဲ့စိတ်တွေထင်တယ်ဟိကြွားတဲ့ကတော့ယူမှန်းချက်ဆိုရှိတယ်ထင်တယ်ဘယ်တော့မှပါဖြစ်ရမယ်ဘယ်တော့မှပါဖြစ်ရမယ်မင်းမင်းဘယ်လိုဆောင်ဝင်ဘယ်လိုတော်တော်မှုမြို့မှုဟင်ဒီပြီးတော့ဘယ်ရွယ်ဘက်နဲ့ဘက်နဲ့ဘယ်ရွယ်ဘယ်လိုဘယ်လိုဟာခင်ဗျားတို့ယူရတဲ့မှာထစ်ရှိတယ်ဒီမှာမထစ်နဲ့ထစ်ထစ်မယ်ခင်ဗျားတို့ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ယွာတဲ့စိတ်ကလေးကိုပြောင်းညာလှန်ပေးသမ်းပါဒီမှာမှတ်ကလေးတစ်ခုနဲ့တွားမှာဟုတ်ကလားဗျာယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်ဘာမှဝင်နဲ့ဟုတ်ကလားဗျာသဘောပေါက်လားဒါမှမဟုတ်လုံကြီးသောက်ထိုးရမယ်တရားသူကြီးမှန်ပြီးအောင်ဟုတ်လားဟင်သောက်ထိုးတယ်မဟုတ်ဟိုအမှန်တိုင်းလည်းမဟုတ်ကန့်လန့်ကြီးနေတူပါတယ်ဗျာလုံကြီးကန့်လန့်နေလားဟင်ပြီးတော့တရားခွင့်ဝင်ရင်ဖုန်တွဲဝင်ရမယ်ဝင်လားဖုန်တွဲဘယ်လိုမျိုးဝင်မှလို့မလို့ဖုန်တွဲကသူတို့ဖုန်တွဲနဲ့ဒုဖုန်တွဲလည်းတိုက်ကြည့်အောင်ဟင်ဘယ်လိုမျိုးဟုတ်ပါမလားဗျတင်းမောင်ကြာဟင်ဟင်တုံ့ပြန်ရုံကတော့ကျောင်းသားတွေကတော့မယုံရင်အကျဉ်းခိုင်းတာလေနင့်ဖျားစုနင့်မိုးထိုးပြစ်ဖို့အခုလည်းဘယ်နဲ့တော့ဖုန်တွဲဖြစ်လာတခါလေးမှဖြစ်ပြီလားအမဟာတခါမပဲသူတပဲသူတော့ယုံကြည်ရတော့သူကတပဲ့ကိုရသွားပါမင်းဓမ္မယုံဆိုတော့ဘုံတော်ဘုံတော်နဲ့ကြွားတာဟုတ်ကဲ့ဟင်ငါခဏပြောင်းမကွာဟုတ်မင်းသွားနေဆိုဟဲ့ဟိုကဘုံပြည့်တဲ့စိတ်ကလာဘူးလေအဲ့တော့ဓမ္မယုံနဲ့ယုံကြည်တာနဲ့တော့ထိုင်နေဟုတ်စိတ်ကတော့ရွာပြန်လဲခြင်းလဲဟိုကဘာဒီကဘာဟုတ်ဗျာဟင်ငါလားဆုံးတွဲအာခုနကလည်းလာတယ်ပြောပြီဗျာဟင်ဟင်သူ့ဘူထားရမှာလေဘူမင်းတတလုံးနိုင်တယ်လေတပည့်မျိုးတွေကတော့တယောက်ခွင့်နိုင်မှာပေါ့ဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့တော့သူစွဲတဲ့ကြိလေသာသူရုပ်ရုပ်တင်မမှာစွဲတာမဟုတ်ဘူးဖလားမှာစွဲတာမဟုတ်ဘူးကိုမှာစွဲတာမဟုတ်ဘူးစိတ်မှာစွဲတာဟုတ်ကလားဟင်ဟုတ်ကလားဗျာစွဲစိတ်မှာနည်းများလေရှိနေတဲ့တဏှာဥပါဒံဒါဒီရတို့စိတ်မှရှိတဲ့ထင်တယ်ဟဲ့ပြီးတော့ကြိုက်တာမကြိုက်တာဒါဒီကောစိတ်မှထင်တယ်ဟဲ့သူတိတရခံသူဘိုးဘိုးတို့ဖားရမှာထင်တယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ရုပ်ကြည့်တယ်မရဘူးကိုရောစိတ်ရောဟုတ်ကလားယောဂီတို့ထိုင်နေချိန်မှာထိုင်ရုပ်နေရာမှာထိုင်စိတ်ရှိနေရာမှာစားတုံးစားစိတ်ရှိသားမှာတွားဆုံးတွားစိတ်ရှိသားမှာဟုတ်ကလားကိုနဲ့စိတ်နဲ့တထက်ကြမြောင်လောကမှာထင်တယ်ဟဲ့ အင်းတရားသူကြီးမှန်ပြီးအောင်ဒီဝတ်စုံလေးတွေလည်းပြောင်းဖို့ပေးသားမှာဟုတ်ကလားမှန်ပါအဲ့တော့တို့ဒီထဲမှာဖျားပေးထားတယ်ခုနကတရားသူကြီးတို့အရေးချင်းငါကိုထင်တယ်ဟဲ့ဒါလေးအရေးကြီးဆုံးအဲဒီမှာသာဓာသေးဝယုံနဲ့ယုံကြည်ရမယ်တဲ့ဟုတ်ကလားဗျာအဲယုံတော့ယုံကြည်တယ်ပဲထားအောင်နဲ့အာရောဂိတာယုတ်တသိတာခိုင်မာရမယ်ဟုတ်ကလားဗျာကျမ်းမာတယ်ဆိုယုတ်တသိတာထင်မဟဲ့အဲ့တော့ယုံနဲ့ယုံကြည်တယ်ကျမ်းနဲ့ကျမ်းမာတယ်ဘယ်တော့ပါရံဘောတဲ့ဟုတ်ကလားအာယုံနဲ့တစ်ဖြောင်းနဲ့ထားမှာဟုတ်ကလားစိတ်ကမ်းနေလို့ရုပ်ပြီးတော့ရနိုင်ဘူးဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ယုံနဲ့ယုံကြည်တယ်ကျမ်းနဲ့ကျမ်းမာတယ်အာယုံနဲ့တစ်ဖြောင်းနဲ့ထားနိုင်တယ်ကျိုးသားတဲ့နေရာကိုဆက်နေအောင်တွင်တွင်ကျိုးသားတဲ့တာရံဘောဆိုရှိရမယ်ဟုတ်ကလားဗျဒီမှာတတိပတ်အာနာဘွားမှာလေယောဂီတို့ဒီဟိုနိုးထခြင်းကနေပြီးနားခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ခိုးနာကြီးလားဗျဒီအတွင်းကိုတခါနဲ့မတွေးတာမကြည့်တာအောင်သူ့ကိုယ်နဲ့သူ့ရုပ်ထင်လေဝင်တော့ဟောဝင်ရုပ်နဲ့ဝင်တည်လေးလားထွက်တော့ဟောထွက်ရုပ်နဲ့ထွက်တည်လေးလားဒါလေးကိုထက်ကြံနေအောင်ကိုဒီတတိကပုံပြီးခိုင်းနေရတာထင်လေသဘောပေါက်သလားဗျเออเอลกูตุนนูชูมาเด้ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ယုံလဲယုံကြည်တယ်ဟုတ်ကလားဗျာကျမ်းလဲကျမ်းမာတယ်အာယုံလဲတစ်ဖြောင်းနဲ့ထားတယ်ဟုတ်ကလားဗျာတွင်တွင်လဲကြိုးစားပါတယ်ကြိုးစားတယ်လို့ဖြစ်ပြက်လည်းမြင်အောင်ပါဟိဟိတာအရေးကြီးဆုံးထင်တယ်ဟိဒီကြိုးတော့ကြိုးစားနေတယ်သရဏတော့ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ကလားကိုယ်ကလှုပ်ရှားမှုကိုဝင်လေထွက်လေရှုရင်ဝင်လေထွက်လေရလှူရှားမှုသိရမလဲဟုတ်ကလားဗျာသိအောင်လည်းပဲယောဂီတို့တထိုင်တွင်းကိုသူဟာပင်နိုင်ကမထမ်းလားဗျာဝင်ပြီးတော့ဗာပြည့်တော့ထွက်တယ်ထွက်ပြီးတော့ဝင်နေဝင်ပြီးတော့ဟောထွက်ပြီးတော့ဟင်ဒါကပဲမဟုတ်ဘူးလားဘလောက်ခကြီးရှိတော့ဝင်ပြီးထွက်မှာပဲထွက်ပြီးဝင်တာပဲဒါလေးမှခိုင်းတာဟုတ်ကလားဝင်ပြီးခါမှာပဲကွာထွက်ပြီးဝင်တာပဲဒီလုံရမှုလေးတို့တနည်းအားတွေ့ပြတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တတဝင်လေရဲ့တစ်ချက်ကို၄စက္ကန့်နဲ့ပဲတွေ့လေထွက်လေတစ်ချက်၄စက္ကန့်ခရင်းနဲ့ပဲတွေ့သမှာတစ်ချိန်ကို900ဟုတ်ကဲ့လေအဝင်လေရ900ထွက်လေရ900ဒါလေးကြည့်ခိုင်းတာလေပြီးတဲ့ပိုသေးလားဟုတ်ကဲ့လေနောက်ရကြတော့ခုနောက်ရကြတော့အခုတစ်ပတ်လုံးလုံးပေါ့ဒါပဲဗျာဘူဟာကိုမပါပါဘူးဘူဟာကိုမပါပါဘူးဖြာဟိုဟာလားကိုဖုန်ကြီးနဲ့ဖိုးသူတော်သူပြောခဲ့ဘူးတဲ့ပုံပုံရှိပါသေးဟင်ဖုန်ကြီးကကြောင်ပေါ်ကဆင်းပြီးကိုရီသွားတော့ဖိုးကြီးကဝေါ်ရှောရှောဆိုမကြီးပင်ပေါ်တက်သွားဟင်အဲ့တော့ရှေးခေတ်ကတော့ဟိုတို့ဒီလိုဟိုလူတိုင်းတို့ဝေယောပစမလို့ပါဘူးဖိုးသူတော်ဝေရတာလေအဲ့တော့ตุ้พงี้อ่ะพอตากันแล้วฟ้าขึ้นเปล่าถูกป่ะตุ๊ดโหมาพงี้กว่าตัดเลยဆိုတော့လေ तू तू ပြောတဲ့အတွက်တည်တဲ့အတွက်อ่ะอาบากระเตงหรอล่ะเออเอาอาบาแล้วไม่ตีนหาลีอ๋อเนี่ยเปล่าพอตาแล้วฟ้าหาลีอ๋อเนี่ยเปล่าพูดตัวขอพี่ไม่จีไก่หูหิอีไข่กระเด้เปล่าหิพูดตัวก็โหพงี้ก็ยีเหยจักก็တော့ไม่จีไก่หูมีเสกขึ้นน่ะล่ะမကြီးကြီးမှာအုပ်နေတဲ့ဖုတ်ကုန်မြေပေးကျင်တာဖုတ်နေပေးကျင်တာဟုတ်ပြီဖိုးသူတော်ကတော့အယိုးကန်ကြီးကိုဗျရိုးတယ်ဆိုတာအရာပြောတာပါဗျာမကြီးကြီးနေပဲဘုံကြီးလေတကိုင်းတကိုင်းသုံးကိုင်းလေးကိုင်းခုနှစ်ကိုင်းဖျားဘူးဟုတ်ဟိုခုနှစ်ပင်ဒီတပင်ခုနှစ်ကိုင်းရှိလားဒီခုနှစ်ပိုင်းခုနှစ်ကိုင်းလည်းတွေ့မှာပေါ့ဟုတ်ကလားဗျအဲ့တော့ဘုံကြီးကလည်းသူသိပေးကျင်တာကဖိုးရသူတော့ခက်တာကဟိုမကြီးပင်ရဲ့အပွေးနဲ့ဖွ့ကြွားတော့အယောင်ကြီးကလည်းတူတယ်ဗျာဟင်ဟိုဘာတော့ဟိုခက်ရှမ်းရှမ်းမျက်စိနဲ့မြင်နိုင်မှာမလားဟင်မကြီးကိန်းကလည်းမွေးချောက်ချောက်ဖွ့ကလည်းမွေးချောက်ချောက်ခင်ဗျားတို့ဟင်တော်တော်ကိုမျက်စိရှင်မှမြင်ရမှာခင်ဗျာဟုတ်ကလားအဲ့တော့မမြင်တော့ဘုန်းကြီးကခက်ယုံသွားဘူးအဲ့တော့ကြီးရဗျာရောတကိုင်းနှစ်ကိုင်းခုနှစ်ကိုင်းဟင်အဲ့တော့တွေ့လားဟင်ကာချမ်းချမ်းကြီးခိုင်းဘယ်လိုလဲဖုံးကြီးမကျင်တော့ထက်ယုံกว่าဟုတ်ကလားຢ່າတော့တခါနှစ်ခါဆိုတော့ဖုံးကြီးကလည်းဒေါသဖြစ်လာထက်ကြီးกว่าခတ်ထန်နံပြောတော့ဖိုးသူတော်လည်းကြီးပြီးခုနှစ်ကိုင်းဖျားလို့ဆိုတယ်ဟ โอ้ผู้นี้ด้อดาဖြစ်ดูแล้วด้อดาဖြစ်มาโหกล่ะอ้าไม่ได้โทษดูรอดิดูหาดิรอหุบป่าวตัวพี่บรรณกาชื่อรู้ชื่อล่ะตัวโหก็คนละไกลนี่ตัวบรรณไกลนี่วินบีถั่วถั่วบีวินนี่บรรณไกลนี่ตัวก็หน้าไกลเนี่ยโทษตัวก็คนละไกลหมู่ช้างเห็นท่าทางมาล่ะခင်ဗျားတို့နှစ်ကိုင်းနေနေများဟင်ဟုတ်ကလားဗျာဟေးအဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုမြင်မှခင်ဗျားတို့ဖွတ်တွေ့မယ်ဟုတ်ကလားဖွတ်တတ်ပါမဟုတ်လားဟိဒီမှာလည်းအတွေ့အာရုံလေးမဟုတ်ဘူးလားလေးလေးနဲ့နှကောင်းလေးနဲ့တိုက်တဲ့တို့မီးနဲ့ချင်းနဲ့တိုက်ရင်မီးကိုထွက်တယ်လို့လေလေးနဲ့နှကောင်းကြမှာဂျားကအတွေ့အာရုံလေးဆိုတာပေါ်နေတယ်ရှိနိုင်မလားဗျာအဲ့လေးတိုက်ကြရင်နှကောင်းလည်းအပြစ်ကြမှာပေါ့ဟုတ်ကလားလေးကအတိုက်ကအလားဖြစ်ရင်နှာခေါင်းခံရတဲ့ဘက်ကလည်းခက်လက်လက်ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ကလားကိုယ်ဘက်ကလေးဘက်ကဟိုနုနုလေးဖြစ်ခဲ့ရင်ခံရတဲ့နှာခေါင်းလည်းနုနုနေမှာပေါ့အဲ့ဒီတိုင်ဂျားနာဆိုတဲ့အတွေ့အာရုံဖွတ်ထပ်ပါရုံရှိတယ်ဒါလေးရဲ့လှုပ်ရှားပုံသိစေချင်တာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဒီအင်္ဂါ၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံမှယောဂီတို့လူချင်းတရားကြနိုင်တယ်တတရားသူကြီးဖြစ်နေတဲ့လက်မှတ်ပဲလေဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဒီ၅ချက်ထဲမှာယုံကြည်ချက်အရေးကြီးဆုံးဟုတ်ကလားလောကီဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တာဖြစ်ဖြစ်ကောင်းနာဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာဖြစ်ဖြစ်ယုံကြည်မှရဲတင်တယ်မယုံကြည်ရင်ရဲတင်ဖြစ်ရှိပါမလားဟင်အဲ့ယုံကြည်မှရဲတင်တယ်ဟုတ်ကလားဗျာတောင်တူဟူအာလာဝကကဘုရားကိုပုစာမေးတဲ့အချိန်မှာလောကမှာအများဆုံးဘာလုံးကိုတော့လို့မေးဟင်เออพระอาภิเดตาติตาวิฏฐังโพธิตาตาติฏฐังดิรุภีลิเอบมาโลรโลกมาอัญญาทุ่งหายงจีเจ็บเป็ดกว่าหอกล่ะบ่ะเออโยคีโตจาร่อยงเด้เน่มะหยาบูยงจีมายะเมหอกเอหอกานาโลยงกานาผิดเดกามตะกะดาวาริดียงก็โหโพธะปาราวินัยชีดาเวลิกานาโลกานาผิดเดโซดาโลโซดาผิดเดเอดียงเน่ขะละโดมะหยาบูဟင်ဘာဖြစ်လို့တော့တာမန်ရာတာမန်မဟုတ်တာခင်ဗျောက်တရားသူကြီးဖြစ်နေတာဟုတ်ဟင်တရားသူကြီးဖြစ်တော့ခင်ဗျားတို့ယုံသေးကြင်ရောယုံကြည်ကြင်ရမှာဟင်ဘုရားရှင်ရဲ့ဒီပေးထားခဲ့တဲ့ဤဘော်တဲ့ယောဂီတို့တစ်ခါယုံရမယ်ဒီဤကလွယ်လို့ဒုက္ခကလွတ်မြောက်နိုင်တာဘာရှိလို့ဟုတ်ကလားဗျာအခုအာထုနေခြင်းကာလလေးမှာအိမ်တုံးကဒီဒုက္ခမျိုးတွေ့ရလားတွေ့ပါအခုတိကျတွေ့တယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုပြန်လှည့်ကြည့်လို့တွေ့တာလည်းဒီကြောင်းလေပြီးတော့ဒီရှိနေတဲ့ရိုးတွင်းချင်းစီးထိဝင်းနေတဲ့ခိုးနေတဲ့အောင်းနေတဲ့ကိလေသာပူတွေရောဟင်ပြီးတော့ခန္ဓာမှန်ကိလေသာတမန်တွေရောဒါတွေကိုတတိယမှွေနောက်ပြီးတော့ခန္ဓာတို့လုံနေချင်းနားမဲ့ခဏပြင်မမဲ့ဟုတ်ကလားလားဒီဒုက္ခတွေလေအဲ့တော့ဒီတတိမှွေလို့နောက်လို့တတိလှည့်ပြလို့တွေ့ရတဲ့ဒုက္ခကိုဒီတတိနဲ့ပဲကြံကြောရမှာထင်တယ်။တခြားနဲ့ကြော်လို့ရပါမလား။ညရနိုင်ဘူး။အဲ့တော့ဘုရားရှင်ဟိုတို့အတွက်ကိုထားပြခဲ့တဲ့ဤကိုဟုတ်ကလား။ဒါပြီးတို့သူ့နောက်ကိုလိုက်ဖို့ရာအတွက်ထားခဲ့တဲ့တခုဒီတော်ဤလို့ကြောက်ကြတော့ယုံကြည်ချက်သင်ထားမယ်။ဟုတ်ကလားယာ။ပြီးတော့တခါတို့ဘုရားရှင်ကိုသာဆိုတော့သူ့တာဝကတွေကိုသူ့ဝိညာဉ်အတွက်ကိုစောင့်ခေါ်ဖို့ဒီပန်ကလေးလို့အသိဖို့ဖွဲ့ထားကြတာဒါတို့ဖရားလက်ထက်မှာပဲဟုတ်ကလားဗျာတို့ရှိကဟိုရှိပြုတ်ပြုတ်သွားတဲ့ဖရားတွေတုန်းကတော့တာဝက20-30တန်ပို့ဘူးတယ်လေဟိဟိုဖရားနဲ့အတူဖြစ်တဲ့တာဝကမရှိဘူးလားဗျာအဲ့ဒီတာဝကကနေတစ်ဆင့်ဖြစ်တဲ့တာဝကနောက်တာဝကဆိုတာသာသနာကုန်ပြီဘာဖြစ်လို့တော့တန်းန်းရှိမှာပွင့်တဲ့ဖရားရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရှိတဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုသူအကုန်ခေါ်သွားပြီလေဟင်အခုတို့ဒါကတန်းတုံလေးထင်တယ်တရားမှာတို့29ကမဟုတ်တာလို့တုံးနန်းတော်ထဲမှာ6မိကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျင်ရတုံးဟုတ်ဗျာ35နဲ့ပြလိုက်ကြဆုဟုတ်ဗျာပြီးတော့တရားတန်းမျိုးတရားတန်းနေရင်အတ္တဖြစ်ပေါ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်20ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ရတယ်ထင်တယ်ဟဲ့80တသိန်းဆိုရင်2000ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့80မှာတို့45ပါဆိုတော့အပေပုံရောက်နေသူမှီမလားဟဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ကိုနာကြားခွင့်မရဘုရားရှင်ကိုဖူးခွင့်မရတဲ့ရုတ်တက်တဲ့နံတက်တဲ့ပုံတွေရောက်တော့ ရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါတွေရောမိနိုင်ဘူးဗျဒီ45ပါး5ပါးလေးနဲ့ဒါတွေအတွက်ကိုသူ့တန်တာကိုဝင်ပြီးတော့နဲ့ပညာပြီးသူ့ကိုယ်သာထားခဲ့တာတယ်နဲ့အဲ့တော့ဒီတာဝကတွေခေါ်တဲ့တရားပြီးဖျားကျင့်တယ်လို့ကျင့်လို့ဖျားပြီးတယ်လို့ပြီးပြီးမှဒီလမ်းပြရတာတယ်ဟဲ့အဲ့တော့နီးไก่ဖျားတမားပေါ်လေတတိချက်ခဏတော့ယုံကြည်မှာဟဲ့သူဒီတို့ကိုဒုက္ခဖြစ်တာကိုမခိုင်းဘူးဟုတ်ကလားဒီသူ့ဘေးကိုကြောင်မတုံးဘူးဟုတ်ကလားဗျဒီလောက်ထိယုံရမယ်ဟုတ်ကလားဗျအဲ့တော့တို့ဟိုဖရာရဲ့ဖုံးမနီးကိုလည်းယုံကြည်တာဝကကိုလည်းသူ့တာဝကဒီလက်ဖင်ကံပေးခဲ့တဲ့ဟုတ်ကလားဗျမိမိဖရာတမောက်ကိုလည်းယုံကြည်ယုံလားဒီဒါတော့ကောင်းတယ်ယုံတထုံးကြံတယ်ယုံတထုံးအဲ့ဒီယုံအရေးကြီးဆုံးဟုတ်တယ်နဲ့ကိုယ်တတိကိုယုံမှတယ်ဗျဒီယုံရဲ့ကြီးဆုံးထင်တယ်။သူများတော့မှေးလိုက်လို့ခဏတော့ယုံတယ်။ကိုကိုတတိကိုကြတော့တကယ်ထလို့ရမယ်။ဟိုဘယ်လိုဟောပြဟောပြဟိုဟိုအင်းအဖြေကနှမျိုးပြင်းနေပါလားဗျာ။ဟင်ဖျားပေါ်ယုံနာနဲ့ကိုတတိကိုယုံနာဘယ်ဘက်ကအယုံကြီးတော့။အာနောက်ကတမျိုးရှိတာတမျိုးဗျာခပြတော့ဟင်ဟင်ယောဂီချင်းကုန်တဲ့ကြတော့ဟင်ပြောတာငါပေါ်ယုံနာနဲ့ကိုတတိပေါ်ယုံနဲ့အယုံဘယ်ယုံမှကြည့်တော့ဟုတ်ကလားဗျာအတိုင်းခင်ဗျားတို့ယုံကိုယုံနဲ့သီးသီးလေးရှိသေးတာပေါ့ဟာကိုယုံကြီးမှခင်ဗျားတို့ပြဲ့နေတော့ဟင်ဟဲ့ကိုတတိကိုယုံလို့အရေးကြီးဆုံးဖရာယုံလို့ဟုတ်ကလားဟင်သူ့ယုံယုံနဲ့ရမလားဟင်ကိုကျူသားမရမှာတယ်ဟုတ်လားဖရာသမားယုံယုံနဲ့ခဏရမလားအကူကူရင်ကျိုးသားမှရတာလေအဲ့တော့ကိုတတိကိုယုံမှုအရေးကြီးဆုံးတရားမာလေဟုတ်ကလားဗျာပြီးတော့တို့ဒီယုံကြည်ချက်ကတော့ကောင်းနေပြီမှန်လို့ဟိုတို့ရမှာဖို့လူသေးတယ်ဟဲ့လူတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ခန္ဓာမှန်ကိလေသာမှန်တွေကိုကြအောင်တတိကမွေးပြီးနှောက်ပြီးအထဲမှာရှိတဲ့တို့ပရိယုထန်တို့အနုတရာတို့ဟဲ့ပြောဦးလိုကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့အဘူပုတ်တို့ဓာတိအကုန်လုံးဟိုပိုက်စိတ်တိုက်နှွေးနေတဲ့အချိန်မှာအတော်ရောက်ရုတ်တာပြင်းမှမှာလဲကျမကြီးထိခိုက်ပါလဲသိလဲပြင်းမှမှာလဲထိခိုက်ပါလဲဟင်ဒါယောဂီတို့မှမဟုတ်ပါဘူးရှင်ဟိုအောင်ကြရသွားတဲ့ယောဂီဘုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေလဲဒီတိုင်းပဲဟုတ်ကလားဗျာဒုက္ခခံလို့ရတာပဲဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဒီဟိုတတိကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကိုတတိနဲ့ပြန်ကြုံနိုင်ရမယ်ဗျာဟုတ်ကလားဗျာခင်ဗျားတို့ရထားနှစ်ပွားကျော်လဲရဘူးဟိုရဖားသားလို့ရင်ချုံနာတော့ရှိမှာသာသာပဲပို့မယ်ခင်ဗျားတို့ရောဂါတော့ပြောက်ဘူးခင်ဗျားတို့ဟိဟာလာဟိုတို့ဘာတော့ထဲအားလုံးအာကျိလို့စဖင်းချင်းဖြစ်တာကိုပြုံးစီသွားတော့ပူပူလာကပါပို့ဝေးမယ်ခင်ဗျားတို့စဖင်းနေပြီပူလာပါပို့လာမယ်ခင်ဗျားတို့ဟိဒီတို့အားလေးနဲ့ပူလာကောင်းစဟုံးဟိုပြုံးစီနေရောမှာဒါလို့စပူစပူစလဲစပူလည်းဘုခနာကြမှာပဲဟိဟုတ်ကလားဖဲမီတို့နဲ့ခဏကြွမနေနဲ့ဟုတ်ပြီဟင်ဟိုတတိကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂါကိုဒီတတိနဲ့ပြန်ကုသွားမှာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့အရေးကြီးတာယုတ်တမကျမ်းမာခြင်းနေပါသေးစိတ်တကျမ်းမာသံပါဟုတ်ကလားဟင်ယုတ်တမကျမ်းမာခြင်းနေသားမသေးဗျာစိတ်တကျမ်းမာဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲဟုတ်ကလားပြီးတော့တို့တာရံဘောဆိုတာဟင်အတ္တထေရစွာဆိုတာအတ္တထေရဆိုတာတို့အာယုံတစ်ချောင်းနဲ့ထားဖို့အရေးကြီးဆုံးလေဟဲ့ကိုကျင်းတို့တရားအထုတ်ဖို့လာတာတယ်နဲ့ဟဲ့တို့ယောဂီတွေကဘာလို့မိတ်ဆွေဖြစ်သူဆိုဖြစ်လာကြတာလားတရားအထုတ်ဖို့လာတာလားဟေးဟောမိတ်ဆွေညဖွဲ့သေးလားဟင်ညဖျားသူညလေးချိုးပြည့်အာညလာလဲဘာလို့ဟိုဟိုဘာလို့ယောဂီစီစီတဲ့ဖွဲ့တာဟိုဖုန်ကြီးတွေကြွားဖန်းတာဘာလို့ဖျောင်းနိုင်နေဆန်းကျိုးဆိုလားအာမေတ္တိစေလာလာမဟုတ်ဘူးနလာလေးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်စားဟုတ်ကလားဗျာဒီနလဒုက္ခခံလိုက်ရင်တသက်မဟုတ်ဘူးဟိုဘက်ကခင်ဗျားတို့ပါသွားမယ်ဟုတ်ကလားပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်လမ်းတစ်ခုဆုံးစီရမယ်ခိုင်းတဲ့တိုင်းမှာလှုပ်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့တော့အာယုံဒီတစ်ဖြောင်းနဲ့ထားရမယ်ဒီစိတ်ဆိုဒီစိတ်တစ်ခုတည်းထားစားဟုတ်ကလားဟင်တို့သခန်းဟိုဘက်ကြတော့ကြိုက်ထားလို့စားမှာယောဂီတို့ချုပ်ချယ်မရှိပါဘူးဟုတ်ကလားဗျာပြီးတော့တာရံပေါ်တွင်တွင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်ကလားဗျာတွင်တွင်ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာတို့ဝရိယလေးနှလုံးရှိတဲ့ဗျာ အပြင်ဝရိယနဲ့အတွင်းဝရိယခေါ်တဗျာသာလို့တော့ကာယိကဝရိယနဲ့စေတသိက်ဝရိယပေါ့လေကာယိကဝရိယဆိုတာဘယ်ချင်းဘယ်မှာသွားပြီးဘယ်လိုထိုင်မယ်ဒီကိုကြီးကိုကိုထိုင်လို့တဲ့နေရာတိအောင်ခေါ်လာတာဒါကာယိကဝရိယဒီကြလေဟိုတဏှာကြီးလို့ဒိဋ္ဌာန်တိုက်ရင်တဏှာကြီးလုံးလုံးသူ့ကိုအထာမခိုင်းမနဲ့ဟိုထိုင်ခိုင်းပြီးကြိုးစားခိုင်းနေတာဒါအပြင်ဝရိယခေါ်တယ်ဟုတ်ကလားပြုတ်ဟင်အဲအတွင်းဝရိယဆိုတာကရှုခွေနဲ့မှတ်သိလွတ်မသွားအောင်နောက်ကကြောင်းကြဆိုင်ပြီးနေတွန်းအားလေးကိုဆိုလိုသည်ဝိညာဏနဲ့မှတ်ကလေးတွဲမိနေအောင်လေဟင်ထွက်ထာနဲ့မှတ်ကလေးတွဲမိနေအောင်လေဒါကတို့ဟိုနာသီဝကမ္မထံပြောတာပေါ့လေဟင်တို့နာရမရင်နဲ့နာရာလေးနဲ့တိတာလေးတွဲမိအောင်ตุยบ่อตุนันเต็มมีอ๋องดิตุยบ่อตุนันเต็มถ้าตุญญ์สิงห์ตุกะตุบ่อมาแล้วไล่กูชาเนี่ยหอกล่ะเปียตาดอกอตาดาดิเนี่ยตีดาดิต้วยนี่อ๋อหอกล่ะตวาดอกอตวาดาดิเนี่ยตีดาดิลิหอกล่ะต้วยนี่อ๋อเอ้อราดิกูนอกกะเจ้าญาไสเป้นี่ดาโกเสตติกะวริยาโลต้องมะเปียไอ้นี่วริยาดิอะเยจีโกหอกล่ะตะเป็นวริยารอทายินทายมั้ยถ้ากินทามั้ยตวาจินตวามั้ยไอ้นาละตะชินตะมั้ยหอกล่ะเปียအပြင်ဝရိယကအဓိကမဟုတ်အတွင်းဝရိယတည်းအဓိကပဲဟုတ်ကလားဗျာညအိယာဝင်တာတော့ငာနာမယ်လို့ဝရိယမချလိုက်ပါနဲ့မှန်မှတ်တာအိတ်ကိုသွားကမှန်းဟုတ်ကလားဗျာအတွင်းဝရိယကအဲ့လိုထိအရေးကြီးဗျာဟုတ်ကလားအဲ့ဒီအတွင်းဝရိယရှိမှဒီဖြစ်ပြမြင်နိုင်တာထင်တယ်ဟဲ့ချူဝင်နေမှသိတဲ့ပြီးတာအတွင်းဝရိယလေသဘောပေါက်ကလားကဲအဲ့တော့တို့ဒီနာဝကရှုရင်နာဝရလှုပ်ရှားဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်ကိုနေရမယ်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒီမြင်ဖို့ရာကြတော့ဘာအရေးကြီးသတုံးခင်ဗျားတို့ဟုတ်ဗျာတို့တို့စားတယ်နေရပြောခဲ့တယ်လို့ကလေးပွဲကြီးမဖြစ်ပါစေနဲ့လူကြီးပွဲကြီးဖြစ်ပါစေဆိုတာပြောဖို့တယ်ပြောဖို့နော်ဟင်ဟိုပွဲတစ်ခုကိုမိဘနောက်ကနေဟိုလက်ဆွဲလိုက်သွားတဲ့ကလေးဟာမိဘမြင်ကြည့်တယ်လို့တော့ကြည့်မှာပဲထင်တယ်မိဘမြင်တယ်လို့ကမြင်မှာပဲထင်တယ်တို့တော့မိဘသိတယ်လို့သိသလားကြည့်ရချင်းတို့ဘာလို့မသိရမှာလဲဟင်ဟောတို့ဘယ်ကမ်းများညံသွားဝယ်ရအောင်မှာပါလိမ့်မတော်အရေးတော့ညံကလာပြန်ဟင်ဟင်ဖင်ကျင်စိတ်ခေါ်တယ်လေစူဇန်စိတ်ဖင်ကျင်စိတ်ခေါ်ဟုတ်ကလားဒါကြတော့ယောဂီတို့ကိုသိလွယ်အောင်တတိလေးနှလုံးပေးထားပါတယ်အပြင်ကကြတော့ခုနကအပြင်ဝရိယရှိတယ်လို့အပြင်တတိထင်တယ်ဝင်တယ်ဒါအပြင်တတိထင်တယ်အတွင်းတတိကနှခေါင်းနဲ့လေနဲ့တိုက်တဲ့နေရာလေးကပ်ပြီးအောင်းမိနေတာလေဝင်းဘယ်လိုနေတယ်ဆိုတာဒါစူးစမ်းမှာမဟုတ်ဘူးလားဒါဖြင်းနေတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီအတွင်းတတိအရေးကြီးတော့ဟုတ်ကလားသဘောပေါက်ကြပါတယ်ဟိအတွင်းတတိဒီဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ဖို့ရတယ်အတွင်းတတိကတောင်းယူပါသေးဗျဟုတ်ကလားအတွင်းတတိကဒီဝင်တဲ့ပရမတ်ကိုဟိုဝင်တဲ့ပညာနဲ့ခြင်ပြီးတော့သူကသွားရတာတဲ့နော်ဟုတ်ကလားထွက်တဲ့ပရမကိုထွက်ပြညာနဲ့ကြင်ရတာတင်လေဟုတ်ကလားထင်ရသားကြီးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထင်ရပေးပါပြောမှရတယ်လို့လည်းထင်တယ်လေဟုတ်ကလားဗျာလက်ဖက်သားကြီးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်ဖက်ပေးလာဆိုမှရတယ်လို့ဗျာဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဝင်ပရမသိချင်ဝင်ပြညာနဲ့ကြင်ရမယ်တင်လေထွက်ပရမသိချင်တော့ထွက်ပြညာနဲ့ကြင်ပြီးပါဒါရတုတာဝင်လေပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကလည်းဝင်ပရမကိုဝင်ပြညာနဲ့တင်မပေးရင်စိတ်ကိုအနာပေးလိုက်ရင်အတွေးတွေနဲ့တခြားပညာတွေဝင်ထိုးမလာနိုင်ဘူးလားဒီလိုဆိုတခြားပညာကဝင်တယ်ထွက်တယ်ဆိုတော့အပြင်တတိကကာကွယ်ပေးထားတယ်ထင်တယ်သဘောပေါက်သလားသူတာဝင်လေဒါအပြင်တတိရဲ့တာဝင်တို့အတွင်းတတိကဝင်ဘယ်လိုနေတယ်ထွက်ဘယ်လိုနေလဲဒါစူဇန်ချင်းဖင်ချင်းချင်းအောင်းမိတ်ချင်းမဟုတ်လားဒါတတိရဲ့သကလုံးလေးကြီးတယ်ဟုတ်ကလားဗျာဒါလေးကတို့ပရမတ်ကိုဖော်ထုတ်ပေးတာထင်တယ်ဟဲ့လုံရှားမှုလေးကိုထင်တဲ့ထင်မြင်တဲ့မြင်အောင်ဟုတ်ကလားဗျာတထိုင်နဲ့တထိုင်လေတည့်ရက်တည့်ရက်ပုတ်ထင်ရှားလာအောင်အဲ့ဒီအောင်းမိမှုဆင်ခြင်မှုစူးစမ်းမှုသူကတောင်းယူပါတယ်သူဒီအရေးကြီးဆုံးထင်တယ်ဟုတ်ကလားသူဒီအရေးကြီးဆုံးအဲ့ဒီအင်္ဂါ၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံမှတို့လူချင်းနဲ့တရားသူကြီးလက်မှတ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ကလားဗျာအနေဆုံးဟောပေါ့ငါတကောကောမှုအမှုလောက်တော့ကြောက်ကြီးလို့စိတ်နေရမယ်ဟုတ်ကလားဗျာငါတကောကောမှုစိတ်ယူတေခံတွေ့ပြီးရင်ပေသံပေစီတွေ့နေလို့ရှိရင်ကြောက်ကြီးလို့ဘိသိက်ခံဖြစ်မှာပဲလေအပေဝေပြောဖို့လူသေးလားဟဲ့အပေဘဝကအကျုပ်လို့နဲ့ဘိသိက်ခံဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ကလားဗျာအင်းအချင်းရှိတုံးလေးနည်းနည်းပြောဦးမဖရာလက်ထက်ကတို့ခုနှစ်နှစ်သားလေးဟဲ့ ပါဏိတသာမဏေဟုတ်ကလားဟေးရှင်မသာတိပုဂ္ဂာကြီးရဲ့တပည့်သူ့ဆုံးကအိမ်ကဟိုမိဘနှစ်ပါးရဲ့ကလေးလို့ဆိုရမှာပေါ့ရှင်မသာတိပုဂ္ဂာကြီးကိုအားကြပြီးသူ့သာမဏေဟုတ်ပြီးတော့လိုက်လာခဲ့တယ်ကြောင်းလေအဲနောက်ရဲ့တော့ဟိုရှင်မသာတိပုဒ္ဓကိုရောကြီးကရှေ့ကဗျသူကနောက်ကဆုံးကံကြွားကြတယ်ဟုတ်ကလားအဲတော့ပထမရှေ့မှာလေသမားတယောက်ကရေညောင်းဖော်နေဗျပေါက်ပြားနေလေဟင်ရေညောင်းဖော်နေတဲ့အဲ့ဒါကိုကိုင်လေးကတွားတွေ့တော့ရှင်ဖျားအဲ့ဒါဘာလုပ်တာတော့ရှင်မသူဆရာကိုမေးတယ်အဲ့တော့ဟဲ့ရှိတဲ့ဘက်ကရေကိုမရှိတဲ့ဘက်ကိုပေါက်ပြားဟိုပေါက်တူးနဲ့တူးပြီးတော့တွေ့သေးနေတယ်ဒီဘက်ကတော့ရေကြီးရှိပေါ့လက်ခွဲနဲ့ပြောရင်လေဟိုဘက်ကတော့ရေမရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒါကိုပေါက်တူးနဲ့မြောင်းတွေ့ပြရတာဟုတ်ကလားအဲ့တော့သူကဖြစ်နေတယ်သူကစသုတတကလေးကိုဟုတ်ဘူးအရှင်ဘုရားဒီတက်မဲ့ကိုလူရာကိုတွေ့ပြီးလို့ရသလားမေးတယ်အဲ့တော့ရှင်မသာတိပုတ္တာကိုတော့ရဖြေတယ်ဟဲ့ဘေးရာမျိုးမဆိုမပြုတ်ပြုတ်ပြင်ပြီးရနိုင်တာပဲတဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဒီပါဏိတသာမဏေကယုံကြည်ချက်ပြစ်ထန်လာတယ်ဘိုးကတက်မဲ့ဖြစ်တဲ့ရေတောင်မရှိတဲ့ဘက်ကရှိတဲ့ဘက်ကိုတောက်တူးအားနဲ့မြောင်းတွယ်ပြီးလို့ရသေးရဲ့နဲ့ငါသက်ရှိတယ်ဟုတ်ကလားဟင်ဟုတ်ကလားအာယုငါးပါးဘက်မှာရှိနေတဲ့စိတ်ကိုနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ဘက်ကိုငါတတိနဲ့တွယ်တန်းပြီးရင်ဘာလို့မရအောင်လဲတဲ့ပါဏိတသာမဏေလေအဲဒုတိယတခါသွားပြန်ရောသွားပြန်တော့တို့မြားတွေ့လာဗျတို့တော့အရင်ကတော့တွေ့တတ်ပါလေငယ်ငယ်ကဟိုဒူးလေးဖြစ်တဲ့မြားလေဟင်ဝေယုံနာကိုတို့ခြုံရတာထင်တယ်ခြုံပြီးသူ့ကိုဖြောင်းအောင်မိအပူပေးရတယ်ထင်တယ်ဟင်ပေးလိုက်တခါတမို့ဆိုဖြစ်သေးပါဦးမျက်လုံးလေးတစ်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်ဒီနာကောက်တဲ့ထင်းကောက်တဲ့နေရာဘူးပေးဖြောင်းပြီးလို့မဟုတ်လားအဲ့ဒါတခါသွားသူတွေ့တယ်တွေ့တော့တခါထပ်နေတာပဲအရှင်ဘုရားတော့ဘာလို့ထားဖို့မေးတယ်အဲ့တော့ဟာပါရိဘုဒ္ဓကိုတော့ရအဲ့ဒါကောက်နေတဲ့မြားကိုအပူပေးဖြောက်နာကွာဟုတ်ကလားဟိအဲ့တော့ဗာမင်းကြီးကလည်းမေးတာပဲအရှင်ဘုရားတက်မဲ့ကိုလိုရာဖြောက်လို့ရမလားမေးတယ်အဲ့ဒီရှင်မသာတိဘုဒ္ဓကိုတော့ရထုံးကံပေါ့ဟဲ့ဘေရာမျိုးမဆိုပြုတ်ပြင်ပေးရတယ်တဲ့ဟုတ်ကလားဟိအဲ့တော့တခါတရားအားကယုံကြည်ချက်ကပထမတဲ့ဒုတိယဖြစ်လိုက်ရင်တိုးလာမလားရော့သွားမလားတိုးလာမှာတက်မဲ့ဖြစ်တဲ့မြားတောင်အပူပေးထောင်လို့ရသေးရင်နဲ့ဒုစိတ်ကလည်းစိတ်ကောက်ကြည့်တင်လေဒီစိတ်ကောက်ကြည့်လေကြောက်ညာပိုက်အားအတူဝရိယပေးပြီးဖြောက်ရင်ဘာလို့မရမလဲဟုတ်ကလားဒီဒုစိတ်ကဘယ်လောက်ကောက်ပေါ့ညာနဲ့မတိတ်မငိမ့်နေမှာပါဟင်တခါတည်းကောက်တာတောင်ကနေမြောက်တင်လေအရှိကနေနောက်ဆီကောက်တာတင်လေကောက်ရုံနာကွေးရုံကွေးစီတရားလားအာတို့ညာဘူဆိုးထမဒီလောက်ကြီးကောက်မှာတော့လည်းဖြောက်မနေပါနဲ့ဗျာဒီလောက်ကြီးကောက်နေမှာတော့လည်းဟုတ်ဗျာဖြောက်လို့ရမှာတော့ပေါ့တမဟေးတားရှိသွားပြန်ရောရှိသွားတော့တို့လဲဝင်ရုပ်တွေ့ဘူးလားလဲဝင်ရုပ်ကြတော့တခါတော့လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးကိုဓာတ်ထက်ကလေးနဲ့ကပ်ပြီးယူရတာတဲ့နဲ့ဟိတို့ဘေးဆွဲခုတ်လို့ရသလားမကပ်ယူမှရသေးဗျအဲ့ဒါကြီးတွေ့ဗျာနော်အရှင်ပြတ်ဒါဘာလို့ထတော်မေးလဲအဲ့တော့ဒါကဟေ့လဲဝင်ရိုးကိုလူကျင်တဲ့ပုံစံလေးရအောင်ဓာလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ဖြင်းသိမ်းနေတယ်ကွမေးအဲ့တော့ရှင်ဘုရားအဲတက်မဲ့ကိုဒီတို့ပါတော့လူကျင်တဲ့ပုံစံရအောင်လုပ်ပြီးနေမလားတို့မေးတယ်ဟဲ့ဘယ်ရာမျိုးမဆိုပြုတ်ပြင်ပေးရတယ်တဲ့ဗျဟေ့တို့ကျွန်မသားရိဘုရားဒီလိုဖြေတယ်အဲ့တော့တို့တရာ၃ချက်ဆင့်သွားပြီထင်တယ်ဟဲ့တစ်ချက်ဆင့်ငါ၃ချက်ဆင့်ဟာအဲ့၃ချက်ဆင့်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့တရာပို့ပြီးတိုးအဲ့တော့ဒီတက်မဲ့တောင်းမဲ့တဲ့လူကျင်တဲ့ပုံစံကိုဓာလေးထက်ထက်နဲ့ကပ်ပြီးရွေပေးလို့လူရာရောက်သေးရဲ့ငါတို့မညင်ညွတ်တဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲဒီအတိလေးကပ်ပြီးလေဟုတ်ကလားဟဲ့ဓာအတိလေးကပ်တာတင်လေအောင်းမိမှုလေးလေဓာလေးနဲ့ကပ်ပြီးပြုတ်ပြင်ပြင်ဘာလို့မရမလဲတခါတည်းဒီသုံးချက်နဲ့ယုံကြည်ချက်လည်းပြင်းသွားရောတပြည့်တော်ဆုံးမလိုက်တော့ဘူးတဲ့ဟင်အဲ့ဒီရှင်မသာရိပုတ္တရာကိုရောရတဲ့အလိုက်ပြီးသူခါးကြကသူတော်လေးပေါ့ကွယ်ပါတဲ့ကတော့တန်ခေါပေါ့လို့တုံးခုခေတ္တတော့ပေါ့လေအဲ့ဒါလေးပေးလိုက်ပြီးသူတို့နှစ်ပန်းနေတဲ့ကြောင်းလေးကြောင်းပေါ့ဟင်ဖုန်းကုန်ခံတော့ဘူးလေမစားချင်နေဟင်ကာမအာယုံကိုအဲ့လောက်ထိပြတ်ပြတ်တောက်တောက်ဆုံးချလိုက်တယ် တခါတည်းဒီတရားမရရင်မထတော့ဘူးဆိုပြီးတခါတည်းတို့တပိတ်ကလေးဒေးချပြီးတင်မလင်ခွေပြီးထိုင်တော့တာပဲတရားမရမထဘူးဆိုတဲ့ရှေခိကရဟန်းကိစ္စပြီးမှလေးမဲ့လေးဘူးတရားသူကြီးထိတ်ပြီးတင်နေဟိအထက်တန်းတရားသူကြီးကိုပြောတာဟိတရားမရမထတော့ဘူးဆိုလို့ဟိုတို့လိုပါလို့ဟိဝေအေးလှုပ်လှုပ်ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးဝေအေးလှုပ်လှုပ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးထွေအေးလှုပ်လှုပ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဗျာว่าเตียมะยะมะถะรอวุซัวอะถะตันเตียตุจีเล่แมเล่ปูกูราวโซโลดิเอตะคาเดโหปิ๊นๆฐานะจิ่นเลยเอตอตุตะจามิงะแลบานุกะราจอกผาติโหเอโลบานุกะราจอกผาติเนซัวย่อเนจอกผาจีอ่ะสิกว่าราบ่ฟูเปียลุบีบาผิดตะเลติจิ่นเนไอ้จอกผาโหตุตวานิลิงูจีโลตุสิกบาตะคาเดฉีลงฉะลงจิ่นเนยลุบีมาตะคูผิดเนโลเปหิลุบีโหကြည့်ပြီးကျင်အဲ့ဒီကြောက်ဖြာကိုသွားထိုင်တော့ဆိုလိုပြီးဗျအဲ့တော့ကြည့်တော့ပဏိတသာမဏေလေးရဲရဲတောက်တယ်ဟဲ့ယုံကြည်တော့ရဲတင်းနေတယ်ဟဲ့အဲ့ဒီကနေ့တို့ပါတော့တရားမရရင်ဒီကနေ့သူမစားတော့ဘူးလေအဲ့တရားလုံးလုံးမရရင်တရားလုံးလုံးမထတော့ဘူးတဲ့လေတကယ်လို့နဲ့ခုနှစ်ရလုံးလုံးမရရင်ဟောတကယ်လို့တလာလုံးလုံးမရရင်ဟောတို့ဟာဒီလေရတော့ပါဒီလောက်တော့ရမှာပါยงจีราหยุ่มเตยล่ะหึมวยกินซาล่ะปี้ไหนกาซาล่ะมวยเล็บอะไรเปียกูก็ตะแกหยุ่มจีเปียเออตะคาเดตะจามิงญาดีโลซูงานนี่โลผิดกูสู้ไปแล้วนามิงญีเล็บถึงเลยเฮ้เอเจ้าก็เล็บเนี่ยนาชื่อนามิงญีเล็บมิงาตอมะกะมิงาชิบะกะมิงาหนอบะกะมิงาเมบะกะตั๊วโหบอมาโหตารู6 6สู้ได้อตันนี้ตอมะจาล่ะအပြင်ကဖိတ်ငင်မှသိအတွင်းခန္ဓာဖိတ်ငင်မှုဖြစ်ပြမြင်ရတဟုတ်ဗျ။အေးတခါလေနာပါခေါ်မင်းကလည်းလေမတိုက်ခင်းနဲ့ဟုတ်ကလား။ပြီးတော့နေနာပါခေါ်တဲ့မုန်းတဲ့ပါအောင်မင်းကလည်းနေဆွဲထားအဲ့လိုဟုတ်ဗျ။ဟေးအေးနတ်ဒီလည်းတခါတည်းတိတ်ကိန်းလေးပြီးပါကလေးတော့မကြအောင်နာမင်းကြီးလေးပါကဖေးရတယ်ဗျ။သူကအဲ့လိုခိုင်းပြီးတော့တရားမင်းကတော့ပြန်အဲ့လိုရမယ်ထင်လား။ရဘူး။ဟိုရှင်မသာတိဗုဒ္ဓါကိုတော်ကြီးလာလို့ဟိုတခါအဲ့တော့ပဏိတသာမဏေတကယ်အထုတ်နေတဲ့ယုံယုံကြည်ကြည်ရဲရဲတင်းတင်းကိုရှင်မသာတိဗုဒ္ဓါသွားတဲ့အတွက်အနောက်ဆက်ဖြစ်မှာဆိုလို့ဖခင်ကအဲ့ဒီเจ้าကိုရှင်မသာတိဗုဒ္ဓါပဏိတသာမဏေလေးเจ้าကိုမဝင်ဖြစ်အောင်ရှေ့ကနေကန့်လန့်ကြီးဇင်းကလျှောက်ပေးနေရတဲ့ဖခင်ကနေတာလားနေနေတာပေါ့ဗျဟင်အဲ့လောက်ထိလိုက်ပြီးစူးစမ်းပေးရတယ်ဟုတ်ကလားဗျအဲ့တော့ဖခင်ကလည်းဝင်ကူတရားကလည်းဝင်ကူနတ်ကလည်းဝင်ကူအဟုတ်လုပ်ပြီဆိုတော့ဓမ္မဟဝေရခတိဓမ္မသာရိတ္တနဲ့တရားသာကူကကျင့်လို့ရှိရင်တရားတော့နဲ့မနေနိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျင့်ရင်ဒါတခါတည်းသူပထမတော့နာမကျင့်မှာပေါ့ဗျာသူလည်းဝေထုတ်လို့ယုံကြည်ဥစ္စာဟင်ဟင်သူ့မှာယုတ်ဘူးပါသလားသူ့မှာနံဘူးပါသလားဒီယုတ်နဲ့ဒီနံဒီလိုဒုက္ခပြေးမှာပဲဟုတ်ကလားဒုက္ခကလွတ်ခြင်းဒုက္ခပေါ်တင်ကြည့်ရမှာတယ်ဟဲ့ဟိဒုက္ခကလွတ်ခြင်းဒုက္ခကိုပေါ်ပဲတတိတင်ကြည့်ရမှာမဟုတ်လားဟိအဲဒီကနေကြော်ရမှာပဲရေကြော်ဗျတခါတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီမျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်ရင်ကိုယ်မျက်နှာမှာအိုးမဲပေတာကမသိနိုင်ဘူးအနည်းရရှိတာဟောအဆုံးသိနေမှာတည်းဗျဟုတ်ကလားအရေးကြီးတာမှန်ကြည့်ဖို့ပဲထင်တယ်အဲ့လိုနဲ့ကိုတကားတမဲ့ပြတဖိုးပြနှမဲ့ပြနှဖိုးပြသုံးမဲ့ပြသုံးဖိုးပြလေးမဲ့လေးဖိုးဟောရနာကြီးတာဖြစ်သွားရောဟုတ်ကလားဗျအဲ့ဒီခါကြတော့မှဟိုဖခင်ကလည်းရှင်မသာရိပုတ္တကိုဝင်ဝင်ပြီးတယ်ဟုတ်ကလားဗျတရားကလည်းခုနဟိုတကယ်ခုံကြီးမှတာကလွတ်ပြီးတယ်ဟုတ်ကလားဗျအဲ့ဒီချိန်ညီနာသားကြီးကလွတ်ရသေးဘူးတဲ့ဗျအဲ့တော့တို့လေတော်နှမတွေကအင်းမူမတဲ့သေးဒီမုံမတဲ့သေးနဲ့ထုံရတာအဲ့ဒီနည်းဟုတ်ပြောဟင်ဟင်အေးဒီဟိုပါဠိတတော်မလေးရဟနာသိသက်သက်ကလေးလားအဲ့ဒါလေးနဲ့တန်ဃာတော်တွေဆုံးစားပြီးမှနေမင်းကြီးလို့တော့သုံးနိုင်ထိုးနေတယ်အဲ့လိုလုပ်ရတယ်တကယ်လုပ်တော့ဟုတ်ဖြစ်တယ်ထင်တယ်တကယ်ယုံတော့ဟောတကယ်ရဲတယ်ထင်တယ်အဲ့တော့ပါဠိတတော်မလေးတော့တကယ်ယုံတကယ်ရဲတကယ်ကိုတခါတော့လုပ်ပြလိုက်တော့ဖျားကောနေတာသလားနေတာကြားကောနေတာဘာသူကနေတာဟုတ်ပါဖြစ်ဟုတ်ကလားဟဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ သူရဖို့ရအတွက်သူရဲ့ဒီနေ့ယုံကြည်လို့ရင်ကျန်တဲ့ဖရာရောတရားရောဒါသာသနာဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟိဟောသာသနာရဲ့အာသာနီအကုန်လုံးကူညီပေးရတယ်တို့ခုယောဂီကြီးကြတော့ဒါပြည့်နေတော့ကိုရဖို့လုပ်တာလားသူများဖို့လုပ်တာလားဟဲ့ကိုရကိုယူပါလားသုံးကဆုံးမလည်းပြီးမှထားရပါတော့တို့လည်းဝေဘုံညာပေးရပါဦးအဖွဲလည်းတော်တော်ဖို့ဆုံးပေးရပါဦးကိုရကိုယူရဟုတ်ကလားကိုဖို့လေးတောင်နေသားကလေးနေပြီးလုံနေဖရားလဲနေသားကြီးတရားလဲနေသားကြီးကိုဖို့တော်ကနေသားကလေးလားဟင်မနေသားအောင်လုပ်တာလားကိုနေသားကလေးလားဟုတ်ဖရားလဲနေသားကြီးခဏတရားလဲနေသားကြီးစိတ်သာချခဏတရားကအိမ်မက်တောင်မက်မှာဟုတ်ခဏတော့ဟောဗျာကြီးတို့ဗျာတို့ယောဂီကြီးကိုယ်ကိုလေးတော်ကွာလေးသားကလေးလေးလုံးလေးဟုတ်တယ်လေဟုတ်လေးသားကလေးပဲလားဟင်ပြင်မမပြင်မဦးတယ်နင်းနေလေးတော့ဖြောက်လိုက်တယ်ဟင်တို့အရင်လေးဒီလိုပဲဒီမှာတို့ကွာလေးသားကလေးနေရင်ဖရားလဲနေသားကြီးတရားလဲနေသားကြီးဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ကလားကိုယ်ဘူးလှုပ်တာကိုရကိုယူဟုတ်ကလားပြီးတော့တို့ရွာတွေကလှုပ်တာကမွေးလေးလားစိုက်ချမ်းလေးလားသိမွေးလေးကမတုံးရပါဘူးဗျာကျလာလို့တာလေးလာမတုံးပါဘူးဟုတ်ကလားအဲ့တော့ညိုတဲ့နဲ့ပြောရင်တလားလို့တာတလားမတုံးရပါဘူးဗျဒါနှစ်လားတာပြင်းပြင်းထန်ထန်ရုံကြီးကြီးရဲ့တင်းလို့ထားလိုက်တာနိဗ္ဗာန်ထိပါတော့ဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့တရားသူကြီးဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီအကြီးချင်းငါးချက်ကလေးကိုရအောင်ယူပြီးပါကဲနာသာဆို
1: ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2569ခုနှစ်ကောဇာနေ့1385ခုနှစ်ပြာဇူလာပြည့်ကျော်2ရက်2024ခုနှစ်တလပိုင်း29ရက်စနေနေ့နနခင်ခါကာလရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလဲကူးမြို့ရွှေမန်တင်ကျေးဝါတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှာကိုယ်လုံးသူမိခင်ကြီးတော်သိန်းဆံကိုနှစ်ဖြည့်ရည်စိုးပြီးတော့နေစုံများဆက်ကပ်လှူဒန်းပြီးကုလိုကောင်းမှုများပြုလို့အမြတ်တမ်းများပေးဝေဖို့ကြိုးပမ်းအထောက်ကြတဲ့တက္ကမကြီးဒေါက်တာဒေါ်စန်းမြတ်မိသားစုတဲ့ဆွမ်းအနုမောဒနာတရားအနေနဲ့ရသော်ဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတစ်ပုဒ်နှာယူကြည်ညိုကြည့်ရအောင်နော်ပေတရားဟောဖို့စိတ်ကူးထားတော်ဆိုတော့သာဂတာဝကတယုတ်ပါဠိတော်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်အာယုသုတ်တံဆိုတာလေးကိုဟောဖို့ဘုံဘုံကစိတ်ကူးထည့်ထားတယ်အာယုဆိုတာအသက်ဟုတ်လားအသက်ရဲ့သဘောတဘာဝရှင်သန်မှုရဲ့သဘောတဘာဝဟာဘယ်လိုရှိသလဲအသက်ရဲ့သဘောကသာအမှန်တိုင်းဘုံဘုံတို့နားလည်ကြမယ်သဘောပေါက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းမှုတွေကိုဓာတ်ထက်ပို့ပြီးတော့ကြိုးပမ်းအထုတ်လို့စိတ်ထက်တန်လာနိုင်မယ်ပေါ့နော်အသက်ရဲ့သဘာဝကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံမှန်မှန်ကန်ကန်သိဖို့မြင်ဖို့ဘုံဘုံတို့ကြိုးပမ်းအထုတ်တယ်ဘုံဘုံတို့တွေကရှင်သန်ပြီးတော့နေထိုင်ကြနေပြီမလို့အဲ့ဒီရှင်သန်ခြင်းရဲ့သဘာဝကိုကောင်းကောင်းနားမလည်ကြသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်သန်မှုဆိုတဲ့ဒီအသက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမြင်ပြထားသလဲဆိုတာလေးကိုတည်တည်ကြာကြာလေးအာယုံပြုတ်ကြည့်မယ်ဟုတ်လားအခါတစ်ပါးမြတ်စွာဘုရားဆရာတော်ကြီးပြည်ဝေလူဝန်ကျောင်းတိုင်မှာသတင်းသုံးနေတဲ့အဲ့ဒါလိုသတင်းသုံးနေရင်းနဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီအသက်ဆိုတဲ့ရှင်သန်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောတဘာဝတွေမြတ်စွာဘုရားဟောပြနေအသက်ဆိုတာဘယ်လိုသဘောရှိသလဲဆိုတာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြတယ်တဲ့ဘယ်လိုဟောပြလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီတုတ်တန်ထဲမှာလည်းမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်အပ္ပမိဒံဘိက္ခဝေမနုဿာဏအာယုဂမဏီယောတမ္ပရာယောကတ္တဗံကုသလံစရိတ္တဗံဗြဟ္မရှိယံနတ္ထိဇာတတအမရဏံယောဘိက္ခဝေစိရံဇီဝတိ သောဝတ္တတတံအပ္ပံဝဘိညောတဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားယဟန်တန်ဃာတွေကိုရှင်းတမ်းမှုဆိုတဲ့အသက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသက်ဆိုတာဘယ်လိုသဘောရှိသလဲအသက်ရဲ့သဘာဝကိုအမှန်တိုင်းနားလည်ပြီးတော့ဘယ်လိုနေထိုင်ကျင့်သုံးသင့်တယ်လဲဆိုတာလေးကိုအတူချုပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတာလေးကိုမှတ်တမ်းတင်ထားအဲ့ဒါလေးကိုတည်တည်ချာချာလေးနားဆိုင်နော်အပ္ပမိတံဘိက္ခဝေမနုဿာနံအာယုဘိက္ခဝေယဟန်တော်တို့

0: တစုံတစ်ခုကျသွားလို့ရေလိုင်းကလေးအဝိုင်းကလေးထင်သွားတယ်ရေဘွက်ခေါ်တာပါနော်အဲ့ဒီရေလိုင်းကလေးကျတဲ့အရာဝတ္ထုရဲ့အကြီးအသေးအရှိန်အနုအရင်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ရေလိုင်းကလေးထင်လာတယ်အဲ့ဒီရေလိုင်းလေးဟာဘယ်လောက်ကြာမှာတော့ဘယ်လောက်မှမကြာဘူးနော်တချို့ဒေသနာတွေမှာတော့မြတ်စွာဘုရားအသက်ဆိုတာအဲ့ဒီရေဘွက်ကလေးနဲ့လည်းတူတယ်လို့ဒီလိုလဲဟောတယ်ခဏလေးပဲလို့ပြောတာဟုတ်လားတော့ဒီနေရာမှာအသက်ဆိုတာခဏလေးပဲဆိုတာဟိုဟောအမိဝမ်းကောင်းကကျွလို့မွေးဖွားတွေကစလို့ဘွားတစ်ချောင်းလုံးရှင်သန်ပြီးတော့သေဆုံးသွားမှပျောက်ွယ်သွားတဲ့ဒီမရဏသဘောဒါကိုဘုံဘုံတို့နားလည်ဖို့လိုသလိုအချိန်တိုင်းသေဆုံးနေရတဲ့ခဏိကမရဏဆိုတာကိုလည်းနားလည်ဖို့လိုတယ်အသက်ရဲ့သဘောကိုဘုံဘုံတို့နားလည်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာနော်ခေါင်းထဲရောက်သွားတယ်မလှုပ်တော့တဲ့တည်ခြင်းဖြင့်တည်ရတဲ့တည်ခြင်းကိုနားလည်ဖို့လိုသလိုအချိန်တိုင်းသေဆုံးလိုက်နေတဲ့သေဆုံးခြင်းကိုလည်းနားလည်ဖို့လိုတယ်မနေ့တုန်းကအနေထားတွေအားလုံးသေဆုံးပျောက်ကွယ်သွားပြီးမှဒီကနေ့ဆက်ရှင်သန်ရတော့နော်အရင်လားကအရင်နှစ်ကဆိုတာတွေမပြောတော့ပါဘူးမနေ့တုန်းကအနေထားတွေအကုန်လုံးသေဆုံးပျောက်ကွယ်သွားပြီးမှဒီကနေ့ဆက်ပြီးတော့ရှင်ရတော့ဒီကနေ့မှလည်းပဲမနေ့ခင်းအနေထားတွေသေဆုံးပျောက်ကွယ်သွားပြီးမှနေ့လည်ခင်းဆိုတာဆက်ပြီးတော့ရှင်သန်နေလခင်အနေထားတွေတေဆုံးပျောက်ကွယ်သွားပြီးမှညနေခင်းဆိုတာဆက်ပြီးတော့ရှင်သန်တာအဲ့ဒါထက်ပိုပြီးတော့အနုစိတ်ကြည့်လိုက်ပါအနေခင်း6နာရီအနေထားတေဆုံးပျောက်ကွယ်သွားပြီးမှ9နာရီအနေထားဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်သန်တာတနာရီပြီးတနာရီတမိနစ်ပြီးတမိနစ်တစ်စက္ကန့်ပြီးတစ်စက္ကန့်နော်စောစောကရှင်သန်ခဲ့တဲ့အခိုက်အတန့်လေးသေဆုံးပျောက်ကွယ်သွားပြီးမှအခုဆက်ပြီးတော့ရှင်သန်တာ။ဒါဆိုတော့ကကာယီစီးပြီးတော့စကားတွေပြောပြီးတော့ကြောင်းထဲဝင်လာကြတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီအခြေအနေအရရအခုချိန်မှာဘာမှမရှိတော့သေဆုံးပျောက်ကွယ်သွားပြန်ပြီးတော့တွေ့ခြင်းလို့တော့တွေ့လို့မရတော့ဘူး။ထာဝရပျောက်ကွယ်သွားတာမရှိတော့ဘူး။ဘဝဆိုတာအဲ့လိုထာဝရပျောက်ကွယ်သွားရင်းနဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့ရှင်းသွားတာပေါ့ရှင်သန်ပြီးတိုင်းရှင်သန်ပြီးတိုင်းလည်းတောက်လျှောက်ပျောက်ွယ်သွားတာပဲအသေးကြီးမရဏကိုနားလည်ဖို့လိုသလိုအသေးလေးအနိစ္စကိုလည်းနားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအသေးလေးအနိစ္စကိုခဏိကမရဏလို့ဒီလိုလည်းပဲသုံးတယ်ပေါ့ခဏတိုင်းသေဆုံးနေရတယ်ဘဝဆိုတာခဏတိုင်းသေဆုံးနေရအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဒီမှာအပ္ပမိရံဘိက္ခဝေမနုဿနာအာယုလူသားတို့ရဲ့ဟောဒီအသက်ဟာအများကြီးမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးလို့တရားစားဟောတယ်။ဒါကိုကျွတ်တော့ချဲ့ထွင်ပြီးတော့နားလည်ရမှာပေါ့နော်။အရှိကြီးမဟုတ်ဘူးတူတူလေးအကြာကြီးမဟုတ်ဘူးခဏကလေးနော်။အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကအသက်ရဲ့တဘာဝကိုအဓိကလူရင်းလေးကိုအရင်ညွှန်ပြတာ။နော်ရှင်သန်မှုဆိုတာခဏလေးပါ။ဒီလိုလေးပြောပြီးတော့ဗာချက်ပြောတော့ဂမဏီယောတံပရာယောတေချာပေါက်တမလွန်ခရီးကိုသွားရလိမ့်မယ်တဲ့ဟောသွားရမယ်ဆိုတဲ့အသုံးနှုံးလေးထည့်ပြီးတော့သုံးထားတာသတိထားနော်ဂမဏီယောသွားရလိမ့်မယ်ဘယ်ကိုသွားမှာတော့တံပရာယောတမလွန်ခရီးဘယ်ဘဝလို့တိတိကျကျရေးရရပုထုဇဉ်တွေမှာတိခွင့်မရှိဘူးဟုတ်လားဒီကနေ့စိတ်အနေထားလေးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာဘုံတို့ခုချိန်မှာမှန်လို့မရသေးဘူးကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကလည်းမပိုင်နိုင်သေးဘူးလေတည်ခြင်းတရားလောက်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ရကောင်းတဲ့ပျက်စီးမှုကြီးနဲ့ကြုံလာတဲ့ခါမှာငါစိတ်ကလေးကိုကြီးလင်းနေအောင်ငြိမ်းချမ်းနေအောင်ငါထားနိုင်တယ်လို့ပိုင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တည်ကြတဲ့ကောင်းတဲ့ဘဝဆက်ဖြစ်မယ်တည်ခြင်းတရားနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာစိတ်ကလေးကိုကြည်လင်အောင်ငြိမ်းအောင်ထားနိုင်တဲ့အရည်အသွေးကိုရှိမရှိစီစစ်ဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်တည်ခြင်းတရားဆိုတာစိတ်ကိုကြည်လင်အောင်အေးချမ်းအောင်ထားဖို့အတွက်လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတည်ခြင်းတရားဆိုတာအလုံးစုံပျက်စီးခြင်းကြီးပဲလေကျွတ်တော့မတည်ခင်မှာတတိတ္တရေတာပျက်စီးတာတောင်တုံလှုပ်ချောက်ချားနေကြဟုတ်လား နော်တသိတိရေတာပျက်စီးတာဟုတ်တော့စိတ်ကဘာဖြစ်နေတာတုံလှုပ်ချောက်ချနေတာငိုကြရိုးကြရင်ဘတ်ထုကြအမျိုးမျိုးမခံမရနိုင်ပြိုလဲကြစိတ်တွေဘာဖြစ်နေတာတော့ဆင်းရဲနေတာပေါ့ဒေါသနဲ့ပေါက်ကွဲနေရတာဝန်းနေကြေကွဲမှုနဲ့စိတ်တွေပျက်စီးနေတာသိရင်တရားဆိုတဲ့ပျက်စီးမှုနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ဘလို့လှုပ်ပြီးတော့တာမန်လူတယောက်ဟာစိတ်ကိုကြည်လင်အောင်ငြင်းအောင်ထားဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်မလဲဒါလေးကိုစဉ်းစားအဲ့ကြောင့်မလို့ဘုန်းတော်တွေကနော်တည်ခြင်းတရားရဲ့ခက်ခဲတဲ့အနေထားတရားကိုနားလည်ပြီးတော့ဒါကိုပြည်လျောင်ဖြစ်ရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်မသေးခင်ကစပြီးတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဆိုတာကိုပြုကြရတယ်ဟုတ်လားခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဂမဏီရောသွားရလိမ့်မယ်ဘယ်လိုသွားမှာတုံးတံပရာရောမရေရာတဲ့ဘဝတန်လျာခရီးတမလွန်ခရီးကိုသွားရလိမ့်မယ်တဲ့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုဘုန်းတော်ဘာလို့မလို့ထားခဲ့ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဇလန်းတပုတ်ပြီးသွားပြီသွားတစ်ကပြန်ဆဟုတ်လားကိုအမျက်တနှုံးမုံးမှန်တိဆောက်ထားတဲ့အခြေအနေအရရဟာအလုံးမဖြစ်သွားပြီတော့ပြိုပြက်သွားပြီဘဝဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်အနှစ်သာရမရှိဘူးလို့ပြောတာတော်သူဘာကြီးဖြစ်အောင်လှုပ်ထားထားသိပြီဆိုတာနဲ့ပြီးသွားရောနော်အပမိရံဘိခဝေမနုဿာနာအာယုယဟန်တို့ဟောဒီလူတွေရဲ့အသက်ဆိုတာအနှဲငယ်မြပဲဂမဏီရောတံပရာရောတမလွန်ခီးကိုတေးကြပေါ့သွားရလိမ့်မယ်ဒီအချက်နှစ်ချက်ကိုတေးသေးချာချာနားလည်ပြီးတော့ဘုရားဟောတာစနစ်ကြတယ်နော်တေးသေးချာချာလေးနားထောင်ဟုတ်လားဒီအချက်နှစ်ချက်ကိုထောက်ပြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဗာတိုက်တွန်းလို့ဆိုတော့ကတ္တဗံကုတလံစရိတဗံဗြဟ္မရှိရိယတေးကြပေါ့တမလွန်ခီးသွားရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အတွက်အစဉ်ပြေဖို့အာကိုအာရာပြုတ်ဖို့အတွက်ဘုံဘုံတို့မလုပ်ကြရမှာလို့ဆိုကတ္တဗံကုသလံကတ္တဗံပြုတ်ထိုက်တယ်ဘာကိုတော့ကုသလံကောင်းတဲ့အမှုကိုကောင်းတဲ့အပြောကိုကောင်းတဲ့အတွေးကိုကတ္တဗံကုသလံမလုံလောက်သေးဘူးထပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းစရိတဗံဗြဟ္မရှရိယစရိတဗံလေ့ကျင့်ထိုက်တယ်ကျင့်သုံးထိုက်တယ်ဘာကိုတော့ဗြဟ္မရှရိယမြတ်သောအလေးအကျင့်နှစ်ချက်ပြောရနော်ကုသိုလ်ကိုပြုရမယ်မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ရအဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုတာကတော့အကျဉ်းများဖြင့်ဒါနသီလဘာဝနာပေါ့နော်ကောင်းတဲ့အမှုကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့တွေးတဲ့အတွေးကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ပြောတဲ့အပြောကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့လုပ်တဲ့အလုပ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်တော့ကုသိုလ်ကုသိုလ်ဆိုတာအပြစ်ကင်းတဲ့သဘောရှိတဲ့ပြုစေမှလည်းချမ်းသာတဲ့ပြီးရင်လည်းပဲအနာဂတ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ထွန်းစေတဲ့စွန့်ရည်တတ္တိရှိတဲ့ဒါကုသိုလ်ရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောဒါကြောင့်အနည်းငယ်မျှသာရှင်သန်နေထိုင်ခွင့်ရတဲ့လူဘဝကြီးမှာတေချာပေါက်တမလွန်ခီးကိုသွားကြရမယ်လူဘဝကြီးမှာဘုန်းတော်တွေကဘာကိုအာရအာကိုအာရပြုရမှာလို့ဆိုအဲ့ဒီကုသိုလ်ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့အမှုကိုအာကိုအာရပြုရအဲ့ဒီအာကိုအာရပြုစရာကိုကိုကိုတိုင်ရှာဖွေထားရမယ်ကိုကိုတိုင်နားခိုဖို့အတွက်ကိုကိုတိုင်ပဲအရေးကိုမလုပ်ထားရမလို့တိဆောက်ထားရမယ်ဒီသဘောကိုပြောတာကတ္တဗံကုတလံကောင်းမှုကိုပြုရမယ်မလုံလောက်သေးဘူးနောက်ထပ်တစ်ခွန်းထပ်ပြောတာဘာလို့ရှရိတဗံဗြဟ္မရှရိယမြတ်သောအကျင့်ကိုလည်းကျင့်သုံးရမယ်ဟောကောင်းမှုကိုပြုရမယ်ဆိုရင်တာမအဖြစ်တော့လုံလောက်ပြီလို့ထင်စရာရှိတယ်မလုံလောက်သေးလို့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ပြောတာလို့ဘုံဘုံကတော့အလိုတွေးမိတယ်နော်မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ရမယ်စိတ်ကလေးကိုအလွန်ကောင်းမြတ်တဲ့အလေးအကျင့်ကလေးလေ့ကျင့်ပြီးတော့နေရမယ်မြတ်သောအကျင့်ဆိုတာသတိပဋ္ဌာန်တရားမဂ်ဂင်၈ပါးဝိပဿနာတရားကိုပြောတာဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပရိပရာလို့မြတ်စွာဘုရားနာမည်တက်ထားတဲ့မဂ်ဂင်၈ပါးကိုပြောတာဒုက္ခငြိမ်းရာသို့ဆ ਾਇ ရောက်ရှိတဲ့လမ်းအဲ့ဒီလမ်းကိုရှောက်ရမယ်လို့ပြောတာမြတ်တဲ့အကျင့်ဆိုတာလေးကိုစက်မီလို့ဘုံဘုံပြောမှာနော်ဘုံဘုံတို့တွေကမမြတ်တဲ့အလေးအကျင့်နေနေပဲနေနေကြတာစိတ်ကတခါလာလဲမမြတ်တဲ့အလေးအကျင့်နဲ့နေတယ်မမြတ်တဲ့အလေးအကျင့်ဆိုတာဘလို့ဟာတော့မမြတ်တဲ့တရားတွေမမြတ်တဲ့သဘာဝတွေဖြစ်ရင်းနဲ့နေနေတာကိုမမြတ်တဲ့အလေးအကျင့်လို့ပြောတာမြတ်တယ်မမြတ်ဘူးဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့လူရင်းပြောရရင်ဒီလောဘဒေါသမောဟဖြစ်ပြီးတော့နေရတာမမြတ်ဘူးအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့နေရတာမြတ်တယ်လောဘဒေါသမောဟအယုတ်တရားခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမမြတ်တဲ့အလေးအကျင့်နဲ့ကျုပ်တို့ကနေကြတာကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့ရင်မမောတယ်မကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့ရင်စိတ်တူတယ်အချိန်တော်တော်များများကတွေ့ကြုံနေရတဲ့အာယုန်တွေကိုဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှမသိတဲ့မောဟနဲ့ပဲ နေကြတာဘာကြောင့်လောဘဒေါသမောဟကဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့တတိမရှိဘူးပမာဒလွှမ်းမိုးပြီးတော့နေတာဘဝကိုရည်စုံမျိုးတော့ဖြစ်တယ်လို့နေတာအဲ့ဒါဟာဘာလို့ဆိုတော့မမြတ်သောအလေးအကျင့်အဲ့ဒီအလေးအကျင့်ကတော့အလွန်ကိုကျွမ်းကျင်တယ်နော်ဘယ်တော့ဖြစ်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုအမိဖမ်းကြည့်လိုက်အဲ့ဒါပဲကျင့်နေတာနော်အဲ့ဒါပဲကျင့်နေတာနော်တမင်ကျင့်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေလေးကျင့်တယ်လို့ကြီးဖြစ်နေတော့ဘလို့ဖြစ်နေတော့ပမာဒနဲ့နေတဲ့နေရာမှာဘုံဘုံတို့ဟာအလွန်ကျွမ်းကျင်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေရောအမြဲတမ်းပမာဒနဲ့ပဲနေအဲ့ဒါမမြတ်တဲ့အကျင့်အခုကပါတော့မြတ်တဲ့အကျင့်နဲ့မြတ်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ဆိုတာအပမာဒနဲ့နေတဲ့အလေးအကျင့်ကိုပြောတာနောက်သတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့နေတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိတယ်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိတယ်ဘာတွေးနေတယ်ဆိုတာသိတယ်ဘာခံစားနေရဘယ်လိုခံစားနေရတယ်ဆိုတာကိုသိတယ်အမှန်တိုင်းသိပြီးတော့နေတာအဲ့ဒါဆိုရင် तू ကလောဘဒေါသမောဟအဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်လို့မရဘူးမမြတ်တဲ့တရားတွေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားလေ့ကျင့်ပြီးတော့နေတာကိုမြတ်သောအလေ့ကျင့်လို့ခေါ်တာတနည်းအားဖြင့်အလိုဘအာဒေါသအာမောဟဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းပြီးတော့နေတာကိုဒါမြတ်သောအကျင့်ပဲဒါသတိပဋ္ဌာန်တရားပွားရင်အလိုဘအာဒေါသအာမောဟဖြစ်မှာပဲမဂ်ဂင်၈ပါးပွားနေရင်လည်းပဲအလိုဘအာဒေါသအာမောဟဖြစ်မှာပဲအတူတူပါပဲအခုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုမြတ်တဲ့အလေ့အကျင့်လေးကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့နေမေ့မနေနဲ့လို့ပြောတာစကား၄ခွန်းရှိသွားပြီနော်အပမိရံဘိက္ခဝေမနုဿနာအာယုယဟံတို့လူတွေရဲ့ဟောဒီအသက်ဆိုတာအလွန်မှနေပါလေ။ကမဏီယောတံပရာယောတေဇာပေါတမလွန်ခီးကိုသွားရလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကတ္တဗံကုသလံကောင်းမှုကိုပြုရမယ်။စရိတ္တဗံပြမစီရံမြတ်သောအကျင့်ကိုလေ့ကျင့်ရမယ်။ပြီးတော့မှချုပ်ပြီးတော့ဘာပြောဆိုနတ္ထိဇာတတအမရဏံတောင်တွေးမြောက်တွေးလျှောက်တွေးမနေကြနဲ့တဲ့။မွေးဖွားလာတဲ့တတ္တဝါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တတ္တဝါမသေးဘူးဆိုတာရှိကိုမရှိဘူးတဲ့နတ္ထိဇာတတအမရဏဇာတတဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တတ္တဝါအားအမရဏမသေးဘူးဆိုတာနတ္ထိမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားလူဘဝကိုအကြာကြီးနေရတယ်လို့ထင်နေမှာဆိုလို့ထပ်ပြီးတော့ဗာပြောတော့ဆိုတော့ယောဘိခဝေစိတံဇီဝတိသောဝတ္တတအပ္ပံဝပင်ယောပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ဟာလူဘဝမှာအကြာကြီးအသက်ရှင်နေရတဲ့ဆိုအောင်တော်မှာအလွန်ဆုံးတရားပါပဲတဲ့ပူနေနေပါတဲ့အလွန်စိတ်သက်တဲ့နောက်ရသော်ဘုရားစကားပြောတာဟုတ်လားလူဘဝကြီးမှာတချို့ကအသက်တွေရှည်ရည်နေရတယ်ဆိုတော့မရှိသေးတဲ့လူတွေလည်းအားကျတယ်တော့တို့တော့ဘလောက်ဖဲချင်းရက်သွားမလဲမသိဘူးတို့ကကံကောင်းလိုက်တာတိလာကောင်းလိုက်တာမလို့အားကျတဲ့လေတန်းနဲ့ဟိုမှာအိုမင်းရွတ်တွားပြီးတော့ဒုက္ခဖြစ်နေတာကိုပဲအားကျတယ်ဟုတ်လားနော်အသက်90ကျော်လူအိုကြီးတွေရဲ့ဘဝစိတ်ပြက်စရာကြီးပါဒါမဲ့ဘဝတဏအားကြီးတယ်သေကိုမသေးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အိုရင်လဲအိုပါစေနာခြင်းလဲနာပါစေမသေးရရင်ပြီးရောမသေးခြင်းဘူးနော်အဲ့ဒါလိုဒုက္ခကြီးနဲ့အသက်ရှင်နေရတာကိုပဲလူတွေကပါတော့သဘောကျတယ်သေခြင်းတရားကိုတော့မရခြင်းဘူးပေါ့နော်သို့တော့မရခြင်းလည်းပဲပါတော့သေရမှာပဲအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားထောက်ပြရအောင်နော်လူဘဝအသက်ရှည်လာပါလေ။ gain ဘလောက်ပဲရှည်ရှည်အလွန်ဆုံးတရားပူရင်နည်းနည်းတယ်ဟုတ်တယ်ပူတဲ့လူတွေကရှည်သေးရဆိုဘုရားပြည့်စုံအောင်ပြောတာနော်ယောဘိခဝေရှိတံဇီဝတိသောဝတ္တတံအပ္ပံဝဘိယောတဲ့တရားပါပဲတဲ့ပူနည်းနည်းပါတဲ့ဒါအသက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားယဟန်တော်တွေကိုတရားစကားပြောနေတာအဲ့လိုပြောနေတဲ့အချိန်ပါတဲ့ဒီယဟန်တော်တွေရဲ့အတိတူးညံတူရတော့မယ်အနေထားကိုမလိုလားတဲ့အတွက်ကြောင့်မန်နဲ့ရောက်လာပြီးတော့အနှောင့်ယှက်ပေးတယ်တဲ့ဘလို့အနှောင့်ယှက်ပေးလဲဆိုတော့မန္တကသူ့အမြင်ကိုမြတ်စွာဘုရားကိုပြောတာအရိယန်တွေရဲ့ရှေ့မှာမြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာနော်ဘာပြောတုံးဆိုတော့ဒီကမာယုမနုဿနာနနဟီလီသူပေါ်ရီတော်ဆရိယာခိရမတ်တော်ဝါနတ္ထိမေဇုတ်တအာဂမောကထာရွတ်ပြီးတော့ပြောရမနက်ကစကားလေးခွန်းဒီကမှာယူမနှုတ်တန်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်ဆိုတာအရှိကြီးပါတဲ့ဒီကဆိုအရှိမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဆန့်ကျင်တာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားဆောသောအပမိတံအပံအနေငယ်မြလို့ပြောတယ်သူကဘာပြောတာလို့ရှိတယ်တဲ့လူဘဝအကြာကြီးနေရမှာဒီကမှာယူမနှုတ်တန်တဲ့နာနဟီလေသူပေါ်ရီတော့လူကောင်းသူကောင်းဆိုတာဒီအသက်ကိုမကဲ့ရရဘူးတဲ့။နော်ဒီရှင်သန်မှုလေးကိုမကဲ့ရရဘူးတဲ့။ဒီကမှာယူမနုဿနာနတ်နံဟီလေသူပေါ်ရီတော်စရိယာခိရမတော်ဝ နွားနို့တောက်ပြီးတော့ဇိမ်လေးနဲ့ရစ်နေတဲ့ကလေးတယောက်လို့ဘဝမှာနေရမယ်တဲ့စရိယာခိရမတ်တော်ပါနတ္ထိမေဇုဒ္ဒအာဂမောတည်ခြင်းရဲ့လာတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့ရောက်မလာသေးပါဘူးဘယ်နှခွန်းပြောတော့လေးခွန်းပြောတယ်နော်လူတွေရဲ့အသက်ဆိုတာရှည်တယ်လူကောင်းသူကောင်းစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့လူတွေဆိုတာဒီအသက်ကလေးကိုရှင်သန်မှုလေးကိုမကဲရဘူးနွားနို့တောက်ပြီးတော့ရစ်နေတဲ့ကလေးတယောက်လို့ဘဝမှာနေရမယ်။နော်။တည်ခြင်းရဲ့ရောက်လာတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့။စကားလေးကုန်ပြောတယ်။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဘလို့ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တော့မြတ်စွာဘုရားလည်းအဲ့ဒီဂါထာလေးနဲ့နော်အနေထားလေးခက်ဆင်ဆင်ပေါ့အတိတ်ပဲကတော့ဆန့်ကျင်ဘက်ပေါ့နော်။အဲ့မြတ်စွာဘုရားဘလို့မိတ်ရှိတယ်ဆိုတာအဘမာယုမနုဿာနဟီလေယနံသူပောရိတောစရိယာဒိဋ္ဌာတိတောဝနတ္ထိမိစုတနာဂမောတဲ့အဘမာယုမနုဿာနလူတွေရဲ့အသက်ဆိုတာခဏကလေးနည်းနည်းလေးအဘမာယုမနုဿာနဟီလေယနံသူပောရိတောအသိဉာဏ်ရှိတဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီရှင်သန်မှုဆိုတဲ့အသက်ကိုကဲရရမယ်တဲ့စရိယာဒိဋ္ဌာတိတော်ဝခေါင်းမီးလောင်ခံရတဲ့လူတယောက်လိုဘဝမှာနေရမယ်နတ္ထိမိစုတနာကမောတည်ခြင်းရဲ့မလာဘူးဆိုတာမရှိဘူးတဲ့မလာဘူးဆိုတာမရှိဘူးဆိုတော့လာကိုလာလိမ့်မယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားမန္တပြောတဲ့စကားနဲ့မြတ်စွာဘုရားပြန်တုံ့ပြန်တဲ့စကားလုံးဝဖြောင့်မြောက်မဖြစ်နေတော့ဆန့်ကျင်နေရနော်မန္တပြောတာလေးကိုလည်းမမေ့နဲ့မမေ့နဲ့ဆိုတာဘာလို့မမေ့နဲ့လို့ဘုံဘုံကပြောရတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ပါဝင်လူအများစုကအဲ့ဒီမနက်ပြောတဲ့စကားနဲ့ကိုက်ညီနေတာများတယ်ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အမြင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားနဲ့မကိုက်ညီတာပဲများတယ်အဲ့တော့ကိုမနက်ရဲ့ဘက်တော်သားဖြစ်မှမသိဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလေးကိုသတိရအောင်မမေ့နဲ့လို့ပြောတာဟုတ်လားမနက်ကဘယ်လိုပြောတာလဲဒီကမှယူမနှုတ်တန်တယ်လူတွေရဲ့အသက်ဆိုတာအရှိကျွတ်တူလည်းပဲဘယ်လိုထင်တာတော့အသက်ကိုနော်တေးချင်းကဘယ်နာနေမှန်းကိုမသိသေးဘူးရှည်လိုက်တမဟုတ်လားတမေတမောကြီးတေးမယ်လို့ထင်ကိုမထင်သေးဘူးနော်ဒီကမှယူမနှုတ်တန်တာနာနန်ဟီလေသူပေါ်ရီတော်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့လူကအသက်ကိုမကဲရဘူးလေဟုတ်တယ်လူတွေလည်းပဲအသက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှကိုမပြောရဲဘူးတေးတယ်ဆိုတဲ့စကားကြားကိုမကြားချင်ဘူးဘယ်လိုပြောထားတာကျက်သေးမရှိမင်္ဂလာမရှိနမိတ်မရှိနမမရှိမပြောစမ်းနဲ့ဟုတ်လားနော်ဒီရှင်သန်မှုလေးကိုဖူးဖူးမှုတ်ထားတာနော်ရှင်သန်မှုရဲ့အပြစ်ကိုဘုန်းဘုန်းတို့ကမြင်ကုန်မမြင်ဘူးတကယ်တမ်းကရှင်သန်မှုမှာဘလို့မှကုစားလို့မရတဲ့အပြစ်အနာစာအကြီးကြီးကရှိနေပြီသားအဲ့ဒါပါလေပျက်စီးခြင်းပေါ့ဘာနဲ့မှကုစားလို့မရဘူးမသေးအောင်ကုစားပါလေဆိုရင်ဆရာဝန်တွေလည်းဒီလိုပဲအရှိုးရှိုးသေးသွားကြတာဆရာဝန်တွေရှေ့ထားပြီးတော့ပြောရအောင်နော်မတရားကြိုးစားတဲ့လုံလဝရိယဘယ်တော့ခါကလာမှာအရာမထင်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်လားဒါလှုပ်လို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအခုသူကပြောတယ်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့လူတွေကဒီအသက်ကိုမကဲရဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီချက်မှလည်းပဲလူတွေကမာနနဲ့သဘောတူနေကြတယ်လို့မျိုးရှိမနေဘူးလားရှိနေတယ်နော်ပြီးတော့ဗာဆက်ပြောတော့စရိယာခိရမတော်ဟာနွားနို့တောက်ပြီးတော့ရစ်နေတဲ့လူတယောက်လို့ကလေးတယောက်လို့ဘဝမှာနေရမယ်ဆိုလိုတာကပျော်ပျော်နေလို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါပြောရင်ပြောသလောက်အဲ့ဒီပျော်ရွှင်မှုပျက်စီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါဂျွန်းတို့မောက်ကိုအကြီးအကျယ်ဘယ်လိုမှမလို့ဒုက္ခရောက်အောင်မှာပဲအဲ့ဒီဘဝရဲ့အဆုံးသက်ကလေးကကောင်းဖို့အလုံးမအရေးကြီးတယ်လို့ဘုံဘုံထင်တယ်ဘဝရဲ့အဆုံးသက်ကမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တည်ခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝအဆုံးသတ်ကတော့ကောင်းတာတော့ကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့ဒီနေရာမှာဘုံဘုံဆိုလိုတဲ့ဘဝအဆုံးသတ်ကလေးကောင်းရမယ်ဆိုတာကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုပြောတာဟုတ်လားဒီဘဝရဲ့အဆုံးသတ်ကလေးကောင်းမှထပ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဘဝတစ်ခုရဲ့အစာကလေးကမလုပ်နိုင်ပါတော့ကောင်းနိုင်ပါအလွန်အရေးပါတဲ့နော်နားလေစရာတစ်ခုနော်ဒီဥစ္စာကဟုတ်လားဒီဘဝရဲ့အဆုံးသတ်ကလေးကောင်းဖို့ဆိုရင်လည်းဘုံဘုံတို့အဲ့ဒီအချိန်အတွက်အခုတည်းကစပြီးတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့မှတော့တခြားနည်းလမ်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်မို့လားကိုယ်အဖြစ်များတဲ့စိတ်တွေနဲ့ပဲဘ ဝအဆုံးသတ်ရမယ်လို့ဘုံဘုံကတော့ရည်ဘူးရသဘောအဲ့ဒါလို့တွေးမိတယ်။နှကြည်လင်းတဲ့စိတ်ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေခဏခဏဖြစ်အောင်လုပ်ရင်ကြည်လင်းတဲ့စိတ်ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့သိရမှာပေါ့။ဟုတ်လား။နောက်ကျူတဲ့စိတ်မဟုတ်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ညီနေနေတယ်။ဒေဂန်လေးကြာမှပြူးပြေးတဲ့နဲ့အခုရည်တွင်တူအခုရည်ကြီးတောက်ချင်လို့ဖြစ်မဲ့ကိစ္စမဟုတ်။လေ့ကျင့်ထားရမယ်။တည်ခြင်းတရားကိုအများကြီးလဲစဉ်းစားထားရမယ်။ဒါဟာစိတ်ကောင်းလေးစိတ်ကြည်လေးဖြစ်ဖို့အလွန်ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စ။အခုတည်းကစပြီးတော့အဲ့ဒီအခြေအနေကြီးကိုကြိုတင်နားလည်ပြီးတော့ကဲလာစမ်းလာခြင်းနဲ့ချိန်လာစမ်းအကွာတကယ်တမ်းကတော့လက်ခံနိုင်မှစိတ်ကကြည်လင်နိုင်မှအေးချမ်းနိုင်မှလက်ခံနိုင်မှကျွတ်ကလက်မခံနိုင်ဘူးအခုနေမကောင်းဘူးဆိုရင်လက်မခံနိုင်ဘူးစိတ်ကရံဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီသဘာဝနဲ့ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်ပိုးတောင်လက်မခံနိုင်မေးတယ်ကိုယ်လက်ခံနိုင်သည်ဖြစ်စေလက်မခံနိုင်သည်ဖြစ်စေဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသဘာဝတရားနည်းနည်းလေးမှနောက်ဆုတ်ပေးမှမဟုတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့တွေကအဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့ဒါကြီးကသဘာဝကြီးငါလက်မခံနိုင်တာအလွန်မိုက်မဲလို့တကယ်လို့သဘာဝကိုတကယ်နားလည်ထားမယ်ဒီအနိစ္စသဘာဝကိုနားလည်ထားမယ်ဆိုရင်နားလည်မှုကြီးရင်ကြီးသလောက်လက်ခံနိုင်မှုကလည်းကြီးလာမှာပဲလက်ခံနိုင်မှုကြီးရင်ကြီးသလောက်ဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာကြည်လင်ပါပဲအေးချမ်းပါပဲဟုတ်လားဒါတည်ခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်သန်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေသနာထဲမှာတွေ့တာလေးတွေကိုစုစုစီစီမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့တုတ်တန်လေးတစ်ပုဒ်ကိုဒါဘုန်းဘုန်းတို့နိုင်ဝက်လောက်အချိန်ယူပြီးတော့ပြောတာမပြီးသေးဘူးနော်အခုဘာပြောနေတာတော့လူအများစုကမနှက်အမြင်နဲ့ပဲသွားပြီးတော့ကြိုက်ညင်နေကြတယ်ဒီကမှယူမလို့တန်တယ်လူဘွားကြီးကအကြာကြီးနေရမှာနန်းနန်ဟီလေးသူ့ဘောဒီတော်ဒီအသက်ကလေးကိုမကဲရပါနဲ့ဟုတ်လားစရိယာခိရမတော်ဝနွားနို့တော့ပြီးတော့ရစ်နေတဲ့လူတယောက်လိုနေပါတယ်အဲ့ဒါဘဝမှာအဲ့လိုနေကြတဲ့လူတွေပဲများတယ်ပေါ့ဟုတ်လားပြီးတော့ဘလို့ထင်နေသေးတုံးမနက်ပြောထားတာဗါလည်းတုံးနတ်တိမေဇုတ်တအာဂမောတေခြင်းရဲ့လာတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးဒီနေ့သေးတော့သေးရမယ်ဆိုတော့လက်ခံထားတယ်သို့တော့အခုတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားမသေးသေးဘူးမလာသေးပါဘူးအဲ့ဒီကိစ္စမကြုံရသေးပါဘူးလို့ပဲဘုန်းဘုန်းတို့ဘာလို့နေကြတာတုံးထင်နေကြတာပဲတေခြင်းရဲ့ရောက်လာခြင်းဆိုတာရှိပါဦးဆိုတဲ့မနတ်စကားလေး ਨੇ ဘုံဘုံတို့ကအညီနေထိုင်နေကြသလိုရှိနေတယ်ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားနဲ့အညီနေနိုင်မှုဘုံဘုံတို့ဘာလို့တော့ကျွဝမ်းရမယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အမြင်၄မျိုးအဲ့ဒီကာထာမှာပြောထားတယ်နော်အပ္ပမယုမနုဿာနဲ့လူတွေရဲ့အသက်ဆိုတာအနည်းငယ်များပဲဟီလေယနံသူဘောရီတော်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့လူဉာဏ်ရှိတဲ့လူဆိုတာဒီရှင်သန်မှုဆိုတဲ့အသက်ကိုကဲ့ရဲ့ရှုံချရမယ်မကောင်းတာကိုမကောင်းဘူးလို့သိရမယ်လို့ပြောတာမကောင်းတာကိုမကောင်းဘူးလို့ပြောနိုင်ရမယ်လို့ပြောတာကောင်းမှမကောင်းပဲဘာမကောင်းတာတော့တခုလေးတော့သူ့ရဲ့ကုစားလို့မရတဲ့ပြစ်ချက်ကဘာတော့ပျက်စီးသွားမှာပဲရှင်သန်မှုရဲ့သဘောသိဆုံးခြင်းရဲ့သဘောဒီသဘောတဘာဝတွေကိုကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်နားလည်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတာတွေကိုကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘုံဘုံနည်းနည်းလေးကြမ်းညွှန်ကလေးပေးလိုက်နော်တုတ်တန်ဤဘပါဠိတော်ထဲမှာတန်လတုတ်တန်ဆိုတာရှိတယ်။အဲဤတန်လတုတ်တန်ကိုကြည်ကြည့်။သိခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအများကြီးပြောထားတာ။နော်အလွန်ချစ်ရတဲ့တူရီသောတာလေးသေးသွားလို့တောကမီတောက်ပြီးတော့တခါလဲမျက်ရည်မရှဲဖြစ်နေတဲ့ဥပဒကဒကာကြီးတယောက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။တန်လတုတ်တန်ဆိုတာရှိတယ်။ဟုတ်လား။အဲဒီတန်လတုတ်တန်မှာမြတ်စွာဘုရားအသက်ဆိုတာအလွန်မှတူတောင်းတယ်ရှင်သန်ရတာအလွန်မှလည်းပင်ပန်းတယ်အဲ့ဒါလိုတူတောင်းနဲ့ပင်ပန်းတဲ့ဈာတွေကရှင်သန်နေရတဲ့အခိုက်အတန့်တွေကလည်းအလွန်မှဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲနေပဲအမြဲတမ်းတွဲနေတယ်လို့အဲ့လိုရှင်သန်မှုကိုအဲ့လိုမြင်ပြတယ်ဟုတ်လားဒါပါပြောနေတာဘုံကအသက်ကိုအတိဉဏ်ရှိတဲ့လူဟာကဲ့ရဲ့ရှုံချရမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုပြောနေနော်အသက်ရဲ့မကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုမြင်တဲ့ရမယ်ဒါပြောရနော်အဲ့တော့အများကြီးမမြင်ဘူးဆိုရင်တော့ဘုန်းတို့တလုံးနဲ့အနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ဘလို့မြင်ရမလို့အချိန်မရွေးပျက်စီးနိုင်တယ်ပျက်စီးတာတောင်သူကတီလုံးတွေပါလေတိုက်နေမှာမဟုတ်ဘူးနော်တချို့ကပြောရတာရှိသေးတယ်အဲတည်ခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချက်ပြတာဟာအချက်တွေပါလေပြမနေဘူးတည်ခြင်းတဲ့ချိန်ကောက်သေးလိုက်တာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ပျက်စီးတာတောင်သူကကိုယ်အတိပေးမှာမဟုတ်ဘူးဒါအသက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကဲ့ရဲ့ဖို့ဆိုတာပြောတာပြီးတော့တတိယအချက်ကပါပြောတာတော့ စရိယာဒိဋ္ဌာတိတော်ပါခေါင်းမီးလောင်တဲ့လူတယောက်လိုကျင့်သုံးပြီးနေရမယ်တဲ့ဒါဘာပြောအောင်ဆိုတော့နော်ဘယ်ချိန်ဒီမှန်မှမသိဘူးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကို့အတွက်အာကိုအာရာကောင်းမှုငါပြုမှဖြစ်မယ်အသိဉာဏ်ကိုရအောင်ရှာမှဖြစ်မယ်နော်အတက်ကဇာတိပြလာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာငါမတုံလှုပ်အောင်ကြိုးစားထားမှဖြစ်မယ်အတက်ကဇာတိပြတယ်ဆိုတော့ဘာပြောရလဲသေးတာကိုပြောတာသူ့ရဲ့သဘောကအဲ့ဒါပဲလေသေးပြမှာနော်တစ်ချိန်ကြရင်သူသေးပြလာတဲ့အချိန်မှာဖုန်းတို့စိတ်ကနားမလည်နိုင်မှုတွေကိုအခြေခံပြီးတော့တုံလှုပ်မှုခြောက်ချမှုမဖြစ်အောင်ခူရဲရစာဖုန်းတို့ကဘာလို့အောင်လို့အာချိုးမှန်တဲ့စိတ်ပါလက်ပါအရေးတကြီးလောက်ရမယ်အဲ့ဒါကိုပုံပေါ်အောင်ပြောတာခေါင်းမီးလောင်ပြီအခက်မတင်လို့ခေါင်းကဆက်မယ်မီးလောင်ပြီရှင်ကျွတ်တို့ကျန်တဲ့အလုပ်တွေအဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်လို့မှအရေးကြီးလို့မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီမီးငိမ့်သက်ဖို့အလုပ်ကသာလည်းအရေးကြီးဆုံးနံပါတ်၁ရှေ့တန်းတင်ရမယ်အလုပ်ပေါ့တကုတ်တော့ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုဘဝမှာနံပါတ်၁ရှည်တန်းတင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုအဖြစ်သဘောထားဖို့မြတ်စွာဘုရားပေးလိုက်တဲ့ဥပမာစရိယာဒိဋ္ဌာတိတော်ဝါခေါင်းမီးလောင်ခံရတဲ့လူတယောက်လို့ကျင့်သုံးရမယ်။နတ္ထိမေဇုတ္တနာကမောတေခြင်းရဲ့ရောက်မလာဘူးဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူးတဲ့။တေချာပေါက်ရောက်ကိုရောက်လာလိမ့်မယ်တဲ့။ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသက်ရဲ့ပုံမှာမြင်ပြတဲ့အမြင်ပေါ့နော်။ဒါမနဲ့ရဲ့အမြင်နေနဲ့ပဲဘုကုန်းတို့အချင်းကုန်ခဲ့ရတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အမြင်ကလေးနဲ့ဘဝမှာတော့နေထိုင်ကျင့်သုံးသွားကြဖို့ဆိုတာလေးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒါလေးကိုပြောပြတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီကာထာနဲ့ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တဲ့အချိန်မှာမနက်ကမြတ်စွာဘုရားငါ့ကိုတိသွားပြီဆိုပြီးတော့စိတ်ပြက်ပြီးတော့ကြောက်ကြွယ်သွားတယ်တဲ့တန်ယုတ်တန်နေကေတကာထာဘုရားတန်ယုတ်ပါဠိတော်ထဲမှာမာရတန်ယုတ်ဆိုတာမနက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောခဲ့တဲ့တရားတွေကိုရှုပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်တာရှိတယ်။အခုဘုံဘုံပြောပြတဲ့အဲ့ဒီမာရတန်ယုတ်ထဲကယူပြီးတော့ပြောပြတယ်နော်။အကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့အနှိမ့်ချုပ်ကြည့်ကြမယ်နော်။တရားဟောတာမိနစ်30ရှိသွားပြီဟုတ်လား။ကိုယ့်ရဲ့ရှင်သန်မှုငါလို့ဘုံဘုံတို့ဆွဲယူထားတဲ့ဒီအသက်ရဲ့သဘာဝဘုရားဘယ်ကနေစပြောတော့အပ္ပမိတံဘိက္ခွေမနုဿနာအာယုလူတွေရဲ့အသက်ဟာတူတူလေးနည်းနည်းလေးဂမဏီယောတံပရာယောတေချာဘောတမလွန်ခီကိုသွားလိုက်မယ်။ဒါကြောင့်အာကိုအာရဖြစ်တဲ့ကတ္တဗံကုသလံကောင်းမှုကိုပြုရမယ်။စရိတ္တဗံပြမစီရမြတ်သောအကျင့်ကိုလေ့ကျင့်ရမယ်။နတ္ထိမေဇုတ္တနတ္ထိဇာတ္တအမရဏမွေးဖွားလာတဲ့တတ္တဝါမသေးဘူးဆိုတာမရှိဘူး။ယောဘိက္ခွေရှိတံဇီဝတိတောဝတ္တတရအပ္ပံဝါပင်ယောလူဘဝမှာအသက်ရှည်လှပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်လေးအလွန်ဆုံးရှည်လှအနှစ်တရာပုံရင်နည်းနည်းပဲဒါမြတ်စွာဘုရားပြောနေတဲ့စကားအဲ့ဒီအချိန်မှာမနက်ရောက်လာပြီးတော့ကာထာရွတ်ရွတ်တဲ့ကာထာရဲ့အဓိပ္ပာယ်က၄မျိုးပါတယ်နော်ဒီကမှယူမနုဿာနဲ့လူတွေရဲ့အသက်ဆိုတာအရှိနာနန်ဟီလေးသူပေါ်တည်တော်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူလူကောင်းသူကောင်းဆိုတာဒီအသက်ကိုမကဲရဘူးစရိယာခိရမတော်ဝါနာနုတောက်ပြီးဆိုရစ်နေတဲ့ကလေးတယောက်လိုဘဝမှာနေရမယ်နတ္ထိမေဇုတ္တအာဂမောတေခြင်းရဲ့လာတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားပြန်ပြီးတော့ဆန့်ကျင်ဘက်အမှန်တရားကိုတုံ့ပြန်ပြတယ်ဟုတ်လားအပ္ပမယုမနုဿာနဲ့လူတွေရဲ့အသက်ဆိုတာနည်းနည်းလေးဟီလေယနံသူပေါ်တည်တော့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတယ်လို့သိဉာဏ်ရှိတယ်လို့ဆိုတာဒီအသက်ရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ပြီးတော့ကဲရနိုင်ရမယ်စရိယာဒိဋ္ဌာတိတော်မှာခေါင်းမီးလောင်ခံရတဲ့လူတယောက်လို့ကျင့်သုံးရမယ်နတ္ထိမေဇုတ္တနာဂမောသိခြင်းရဲ့မလာဘူးဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူးတစ်ချိန်ချင်းမှာပေကြပေါက်ရောက်လာလိမ့်မယ်ဒါပြောတယ်နော်ဒါကြောင့်ဘုရားမှာဖုန်းတို့တွေကခေါင်းမီးလောင်ခံရတဲ့လူတယောက်လို့နော်တကယ်ကိုပဲကြွကြွစားစားဒါပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့သဘောထားပြီးတော့ကောင်းမှုတွေကိုစူးစမ်းကြဖို့လိုမယ်မြတ်သောအလေးချင်းကိုလေ့ကျင့်ကြဖို့လိုမယ်ဟုတ်လားမြတ်သောအလေးချင်းဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲတိပ္ပံတရားပွားများတာမေခင်ရှိပါပွားများတာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတို့ရဲ့မတည်မြဲမှုအနေဆာကိုမြင်အောင်ကြိုးပမ်းအထုတ်ပြီးတော့နေတာဟုတ်လားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးဆုံးပျောက်ကွယ်သွားတဲ့သဘောအမှန်ကိုနားလည်အောင်သဘောပေါက်အောင်တိဝရိယဉာဏ်ပညာဥရှိပြီးတော့ရှုမှတ်နေတာကြည့်ရှုနေတာအဲ့ဒါကိုမြတ်သောအလေးချင်းကိုလေ့ကျင့်နေလို့ပြောတာအမြဲမပြတ်တတိနဲ့ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုကတ်ထားတာပေါ့နော်။ဘာဖြစ်နေသလဲဆိုတာရဲ့ဟိုတိဖို့ကြိုးပမ်းအထုတ်ပြီးတော့နေတာ။အဲ့ဒါဘာလို့တခေါ်တာတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားပွားတယ်ခေါ်တာနော်။အဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားပွားများခြင်းကိုပဲဒါမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်နေ။ ပမာဒဆိုရယ်မမြတ်သောအကျင့်ကြီးနဲ့ကျင့်ပြီးတော့နေလာခဲ့တဲ့တန်တရားတစ်လျှောက်လုံးမှာဘုရားအဆုံးအမနဲ့တွေ့တဲ့ဘဝလေးမှာအပမာဒဆိုရယ်တတိတရားနဲ့နေတဲ့အလေးအကျင့်မြတ်သောအကျင့်လေးကိုဘုန်းတော်ဘာလို့ဖို့လို့မလို့ကျင့်သုံးကြဖို့လို့မေးဒါကြောင့်တတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာလို့ဆိုရယ်မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေလို့ဘုန်းတော်ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ကျွမ်းအားထုတ်ကြရတဲ့ဒါနသီလတမာတိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ရဲ့စွမ်းသက်တည်းကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမညံပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရသတည
1: ်းသာဓုသာဓုသာဓုမဟောမီနာကြဖို့ဖေရသမန္တသက္ကဝါလီတုအတရာကိစ္ဆန္တုဒေဝတာတတမမုနိရာဇတသုနန္တုသက္ကမောဂရံဓမ္မသဝနာကာလောယံဗတ္တန္တဓမ္မသဝနာကာလောယံဗတ္တန္တဓမ္မသဝနာကာလောယံဗတ္တန္တဘုဇောနမေကျောင်းဆောင်တော်မြတ်သာသနာတော်ဆောင်တော်မြတ်နမင်းကြီးလေးပါးသံဃာမင်းကြီးနဲ့တကွသန္တရောမြတ်ကြီးကိုဆောင်းရှောင်းနေကြကုန်သောသမာဓိဘာနာမျက်နှာကောင်းသောအပေါင်းတို့အားတရားနာကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါ၏။ဒီဘဝဉာဏ်မှာရှိကြကုန်သောဘုရားစုယုကစုအာဂကစုဘုမိယတိုင်တန်းရှင်များအလုံးဖိတ်ခေါ်ပါ၏။သမာဓိဘာနာမျက်နှာကောင်းသောအပေါင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဣတိယတော်များဟူနာကြပြီးတော့အနောက်ရှင်များရှိရင်ဖြည့်ရှင်းပေးကြပါကုန်လော့။ရသော်ပြည်သာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုနှောက်ရှက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတွေ့ရှိပါကဖြည့်ရှင်းပေးကြပါကုန်လို့။နတ်မင်းကြီးလေးပါးနဲ့သံဃာမင်းကြီးအတိုင်းတွေပါဤနှောက်ရှက်များရှိရင်ဖြည့်ရှင်းပေးကြပါကုန်လို့။မြတ်စွာဘုရားအကုန်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရည်ရောပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်။ဒီယံမှန်က

ကမကျန်ရအောင်မကျန်ရအောင်လုံးဝဆုံးလင်းလုံးဝဆုံးလင်းအကုန်မြင်

ကာယမိမံတံပတ္တထပရိဇာနာထပုဏ္ဏပုဏံကာယေတဘာဝံဝိတိတဝါနဒုက္ခတံတံကရိတတိဣတိနာသစ္ဆေနသဝတိဟောတုဣမံကာယံဣယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာကိုတံပတ္တထသုံးတကြကုန်လော

ချ၍တိကြကုန်လော့ကာယယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာ၌သဘာဝံသဘောတရားတို့ကိုဝိတိတ်တဝါနပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိမြင်သည်ရှိသောဒုက္ခတန်တန်ဒုက္ခ၏အဆုံးသို့ကရိတ္တိမဉ္ဇံဖူဉ္ဇံတို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုရလက်တံဣတိနာသစ္ဆေနဤသစ္စာတကားကြောင့်တပ္ပဝေရီအလုံးစုံသောယန္တုဟုသမျှတို့သည်အနှောက်ယှက်ဟုသမျှတို့သည်ဣရိယစကံဘောကြီးမှာလုံးဝမနှောက်ယှက်မဖြည့်စည်

0: ဒီနေ့၃ရက်မြောက်သွားပြီပေါ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိသဘောများဒုတိယပိုင်းတရားတော်အတ္တဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိသဘောများဒုတိယပိုင်းတရားတော်ဒုညာတပရိညာနဲ့ဒိဋ္ဌိကိုသဘောပေါက်နားလည်ပြီးတော့ခွာနိုင်သမျှခွာနိုင်လို့ရှိရင်တိရဏပရိညာနဲ့ရှုမှတ်ပွားများတဲ့အခါမှာသို့လို့သို့လို့သို့လို့သို့လို့မဖြစ်ဘူးပေါ့။သံဃာကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့ဝိပဿနာတရားတွေမဉဏ်ဖွဉဏ်ရသည့်အထိကျိုးသာပွားများအားထုတ်နိုင်။ဒါကြောင့်မလို့ညာတပရိညာလည်းအရေးကြီးတာပဲ။ရှုမှတ်ပွားများတဲ့အခါမှာသံဃာတွေကဝင်ရတဲ့သို့လို့သို့လို့ဒါဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတွေဝစီကိစ္စလို့ခေါ်တော့ကြိုတင်ပြီးတော့ရှင်းထားလို့ရှိရင်ဝင်တော့ဝင်တာပဲဝင်မင်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်ပေါ့မနေ့ကပြဉ္ညာ၄မျိုးပြောခဲ့တယ်နာမပြဉ္ညာတဏ္ဌာနာပြဉ္ညာသမုဟပြဉ္ညာတန်တတိပြဉ္ညာပြန်ပြောပါဦးမယ်နာမပညာသံဌာနာပညာသမုဟပညာသံတတိပညာအပညာတွေကိုလည်းသိထားအော်ပညာဆိုတာမရှိအမှန်တရားသမုတိတစ္ဆာသမုတရားတစ္ဆာမဟုတ်ဘူးသမုတိတစ္ဆာသမုတ်အမှန်တရားသူညာသူဒေတာနဲ့ခေါ်ဝသုံးဆွဲနေတာသူ့နာမည်နဲ့သူဟုတ်တာပဲအဝိုင်းတို့လေးတောင်တို့ယောက်ျားတို့မိန်းမတို့သူပုံစံနာနဲ့သူဟုတ်တာပဲတမုဟဆိုတာကတော့အပေါင်းစုပေါ့ပေါင်းစုထားတော့အိမ်တို့ကျောင်းတို့သူပုံစံနဲ့သူဖြစ်သွားတယ်ပေါင်းစုလိုက်လို့ရှင်ပုံတန်နံဘောလာပုံတန်နံဘောလာရဲ့နာမည်လည်းတက်ရအဲ့သုံးခုကဆက်နေတာပဲနာမပညာရဲ့တန်ဌာနာပညာရဲ့သမုဟပညာ Now အနုစိတ်မြင်ခဲ့တာကတန်တတိပညာလူစားပေးမှာတော့သမုဟကဏတို့တန်တတိကဏတို့လည်းရှိတယ်အာရမဏကဏကိစ္ဆကဏဒါတွေထားလိုက်တော့အခုဒီမှာပညာနဲ့ပဲပြောမယ်သမုဟပညာအပေါင်းစုပြောတာတန်တတိပညာဆိုတာအစဉ်အတန်းကိုပြောတာရုပ်တဏ္ဍနေရာဖြစ်တာပြက်တာအမတန်မြန်တော့ပြက်ပြက်သွားတယ်လို့မထင်အောင်ဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲလို့ထင်ရဒီမှာမနေ့တုန်းကယောဂီတွေအခုနေ့လည်း2နာရီရှိသွားပြီဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲထင်ရချက်ချင်းယော့ပြီးတော့ပြက်သွားတာမှမဟုတ်ပဲဒီပုံစံပဲသို့တော်လည်းပဲအဘိဓမ္မာသဘောအရာဆိုရင်အဟောင်းယုံနံနေရအကုန်ပြက်သွားအဟောင်းပြက်သစ္ဆေအဟောင်းပြက်သစ္ဆေအဟောင်းပြက်သစ္ဆေမနေ့ကတည်းမဟုတ်ဘူးခုနစထိုင်ကားသယုံနံအခုယုံနံမတူတော့ဘူးထိုင်ကားသယုံနံနေရပြက်သွားပြီဥပမာပေးထားတဲ့နတိတောတော်ဝိယနတိတောတော်ဝိယဒီပဇာလံဝိယနတိတောတော်ဝိယဆိုတာကရေအလျင်ကဲ့သို့မြကြီးစီးချောင်းကြီးစီးဆင်းနေတဲ့ဒီရေဒီရေပဲလို့ထင်ရဒီရေဒီရေပဲဟုတ်ရလားဟုတ်ပါဘူးဘောပထမရေဟိုးဘွေးရောက်သွားပြီဒါနောက်ကနေစီးလာတဲ့ရေတန်တတိပြညတ်ကိုပြောနာနော်သူတော်ဟုတ်ပါဘူးဒီရေမဟုတ်တော့ပထမရေရောက်သွားပြီဟိုးရှေ့ရောက်သွားပြီဒါနောက်ကအသည့်အသည့်အသည့်အသည့်အသည့်ဟောင်းပြည့်အသည့်ဆက်ဟောင်းပြည့်အသည့်ဆက်ညာတပရိညာပေါ့ယောဂီတို့ဒီပါဇာလံဝိယဆိုတာလေဒီတိုင်းမှာပဲမိထွန်းလာတယ်ဖြောင်းနိုင်မိထွန်းလာတယ်ဒီမိဒီမိပဲလို့ထင်ရပထမမိတွေကကုံသွားပြီမိစာရောစီရောဖြောင်းပေါ့ကုံသွားပြီနောက်အသည့်အသည့်အသည့်အသည့်အသည့်အသည့်မိစာအသည့်ဖြောင်းဒါကြောင့်မလို့ဖျောင်းနိုင်ထုံးမှန်များရဲ့ဖိတ်ဆုံးကုံသွားတာပေါ့ ဘယ်လိုလျှက်စစ်ဥစ္စာတွေကတော့အတိုင်ကြီးကုံမသွားဘူးပေါ့သို့တော်လည်းပဲလျှက်စစ်မိအောင်နေလဲဘာဖြစ်နေလဲပြောင်းနေတာပဲပထမယုတ်တည်နဲ့ပထမယုတ်တည်ပြောင်းဒုတိယဆက်ဟောင်းပြက်တစ်ဆက်ဟောင်းပြက်တစ်ဆက်ဟောင်းပြက်တစ်ဆက်အဲ့ဒီအစဉ်တန်းကြီးဖုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြောင်းနေပြက်တဲ့အနိစ္စသဘောကိုမသိနိုင်မမြင်နိုင်ဘူးတဲ့တန်တတိအစဉ်ဖုံးနေလို့အနတ္တလက္ခဏာမထင်ရှားဘူးဖြစ်နာမပညာရဲ့တန်ဌာနာပညာရဲ့သမုဟာပညာရဲ့တန်တတိပညာရဲ့ရေတော့ပညာပေါ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပညာလို့ဆိုရတယ်ဒီပညာကိုလည်းသိရပရမတ်ကိုလည်းသိရပညာပရမတ်နှစ်ခုစပ်ပြီးတော့လည်းသိရဘယ်အတွက်လဲဆိုတော့ညာတပရိညာအနေနဲ့ဒိဋ္ဌိခွာဖို့ဘာလို့ဖို့ပါလိမ့်ဒိဋ္ဌိခွာဖို့ပါဗျာတက္ကရာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိပေါ့ဗျာဒိဋ္ဌိလို့ပြောလိုက်ဒိဋ္ဌိဆိုရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုရင်သူနဲ့ထတ်တူထားမြတ်အတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိအတူတူပဲတက္ကရာဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးဒိဋ္ဌိဆိုတာငါသူယောက်ျားမိန်းမထင်တာတက္ကာယေဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိတက္ကာယေခန္ဓာ၅ပါး၌ဒိဋ္ဌိအယူမှားခြင်းခန္ဓာ၅ပါးကိုငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲလို့အယူမှားတာအဲ့ဒါကိုတက္ကာယဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိကအတ္တဒိဋ္ဌိပါပဲအတ္တဒိဋ္ဌိအတ္တလို့အယူမှားခြင်းခန္ဓာ၅ပါးကိုအတ္တလို့အတ္တဆိုတော့ငါပါပဲငါလို့ယူမှားတယ်တချို့ကခန္ဓာတစ်ပါးကိုယူမှားတချို့ကခန္ဓာ၄ပါးတချို့ကခန္ဓာ၅ပါးတသက်ပဲအတ္တတသက်ပဲဟာအမျိုးမျိုးပဲယူကြတယ်အတ္တကောင်သိကောင်လေးပြောင်ကောင်လေးလို့ယူတဲ့အယူမှားအတ္တဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အတူတူပဲဒီနေ့ခုပါအတ္တဆိုတာငါပဲငါသူယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါထင်နေဆိုအတ္တထင်တာပဲဒါပဲအဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိအခုလိုတရားနာသောအဖြစ်ညာတပရိညာနဲ့အတိနဲ့ခဏဖြုတ်ထားတာပေါ့အမြင့်ပြတ်တော့ဖြုတ်လို့မရဘူးခဏပဲဖြုတ်လို့ရတယ်ပညာ၄မျိုးပရမတ်၄မျိုးသွားအောင်စိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်စိတ်စေတသိက်ကနံတရားပေါ့ယုတ်ကယုတ်ပေါ့ယုတ်နံဟိုဘက်ကနိဗ္ဗာန်ယုတ်နံရဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါပရမတ္ထတရားအရှိအမှန်တရားရှိလဲရှိတယ်မှန်လဲမှန်အရှိအမှန်တရားသူကြတော့ပရမတ္ထသစ္စာလို့ခေါ်တယ်ဗာသစ္စာလို့ခေါ်ပါလေปรมัตถะติสสาโหรงอ่ะแลหมั่นเนกูแลหมั่นเนหนองแลหมั่นเนบร่อมมามาอูสมุฏฐิติสสาก็တော့ဒီနေရာမှာမှန်မင်းเนဟိုနေရာကြတော့မားရင်မားသွားဒီနေရာမှာတယောက်တစ်မျိုးခေါ်ကြတာပဲအခုဆိုရင်ဒီမှာအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုလဲမေးရီဖေတို့အင်္ဂလိပ်လို့ခေါ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံကျတော့မြန်မာလို့ခေါ်တာရှမ်းကျတော့ရှမ်းလို့ခေါ်တာပေါ်ကြီးတို့မြက်ကြီးတို့ခေါ်တာပေါ့အသူနေရာနဲ့သူပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းသွားတယ်အမြဲတမ်းမှန်မှန်ပရမတ္ထသစ္စာကတော့စိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ဘယ်နေရာဘယ်ဒေသမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နိုင်ငံဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်စေတသိက်ယုတ်ဒါတွေရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ကတော့ယဟန္တာတွေမှာမြတ်မောပြုလို့ရစိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ကိုအချင်းချုပ်လိုက်လို့ရှင်ယုတ်နံရဲ့နိဗ္ဗာန်ယုတ်နံရဲ့ဘာရဲ့လဲနိဗ္ဗာန်ယုတ်နံကိုတက္ကံယူလိုက်နိဗ္ဗာန်ကိုတက္ကံယူလိုက်ယုတ်နံကသင်္ခတ္တပရမတ်ပြုပြင်ရခံရလို့ပြုပြင်တတ်လို့သင်္ခတ္တသောမဟုတ်သင်္ခါရယုံနံသင်္ခတ္တပရမတ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာယုံနံဟာ သင်္ခတ္တပရမအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလောဘဟာသမှုတရားသစ္စာသို့တော်လည်းဖြစ်ပြလို့ယူလိုက်ရင်ဒုက္ခသစ္စာတတိပညာဟာမဂ္ဂသစ္စာဖြစ်ပြတယ်ဆိုယူလိုက်ရင်ဖြစ်ပြယူလိုက်ရင်ဒုက္ခသစ္စာပဲအဲတော့ချုံးပြောလိုက်တာယုံနာဟာဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသင်္ခတ္တပရမသင်္ခတ္တပရမပြုပြင်စီရင်ခြင်းခံရလို့သင်္ခတ္တသို့မဟုတ်သင်္ခါရသူကလည်းပဲသူများကိုပြန်ပြုပြင်တယ်ပထဝီကနေပြီးတော့အာဘောတိသောဝါယောကိုပြုပြင်တယ်အာဘောတိသောဝါယောကလည်းပထဝီကိုပြန်ပြုပြင်တယ်ပြုပြင်ခြင်းနဲ့ခံရပြန်လဲပြုပြင်ပြုပြင်အပ်လို့ပြုပြင်ဓာတ်လို့ပြုပြင်အပ်လို့ဆိုတော့ကံသဘောပေါ်သူများရဲ့ပြုပြင်ခြင်းခံရပြုပြင်ဓာတ်လို့ဆိုတော့ကတ္တာသဘောပေါ်သူကလည်းသူများကိုပြန်ပြုပြင်တတ်တယ်အဲ့လိုပြုပြင်ခြင်းနဲ့အမြဲတမ်းပြုပြင်နေရလို့သင်္ခတ္တသို့မဟုတ်သင်္ခါရအဲ့ဒါပါလဲဆိုယုတ်တိဏ္ဏီတဲ့ယုတ်တိဏ္ဏီဟာအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားဒုက္ခသစ္စာတရားဓညာတပရိညာအနေနဲ့ယောဂီတို့သဘောလို့သဘောပေါက်ထားရမယ်နော်ယုတ်တိဏ္ဏီဟာဘာတရားဘာတရားဘာတရားဘာလိမ့်အနိစ္စတရားဒုက္ခတရားနတ္တတရားဒုက္ခသစ္စာတရားယုတ်တက်တက်ပြောရင်တော့အတုပထဲပြောလို့ရတာပေါ့နံပါးနေလို့နေစာတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားဒုက္ခသစ္စာတရားယုတ်တိဏ္ဏီယဒုက္ခသစ္စာပေါ့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကြတော့និရောဓသစ္စာလို့ခေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကြတော့ဘာသစ္စာ
1: និရောဓ
0: သစ္စာချုပ်ငင်းရအမှန်ပေါ့အဲ့ဒီယုံဉာဏ်ထဲမှာလောဘစေတသိက်စိတ်နဲ့တွဲနေလောဘစေတသိက်ဟာသင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာပါတယ်သင်္ခါရခန္ဓာမှာစေတသိက်50တောင်ရှိအဲ့ဒီထဲမှာလောဘစေတသိက်လောဘတို့မောဟတို့ပေါ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဆိုကြတော့သမုဒယသစ္စာလောဘတတ္တိအဝိဇ္ဇာတတ္တိကိုယူလိုက်ရဲ့သမုဒယသစ္စာဖြစ်ပြအနေနဲ့ယူရင်ဒုက္ခသစ္စာလောဘလည်းဖြစ်ပြသွားတာပဲမလားအဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ပြသွားတာပဲဖြစ်ပြအနေနဲ့ယူရင်ဒုက္ခသစ္စာသူတတ္တိအနေနဲ့အဝိဇ္ဇာဟာသစ္စာလေးပါးကိုမသိတတ်ဘူးအမှန်မသိအမှားသိတဲ့သဘောတဏှာဟာတတ်မြတ်တတ်တဲ့ကန့်ညှိတတ်တဲ့သဘောဆိုရင်သမုဒယသစ္စာတဲ့စင်ရဲ့ကြောင်းအမှန်တရားဒုက္ခသစ္စာကဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားသမုဒယသစ္စာကဆင်းရဲကြောင်းအမှန်တရားအဲတော့ဒီလိုဘုသူတ္တရရှိပိသားတွေပဲထပ်ပြောရတယ်ဟိုက်တယ်မှာသင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာပဲတဏှာတို့ဝရိယတို့တတိတို့တမာရီတို့ပညာတို့ဒီစေတသိက်တွေရှိတယ်သောဘနာအသောဘနာတွေပေါ့ဗျာထားလိုက်ပါတော့အဲစေတသိက်တွေတတ္တာရဲ့ဝရိယရဲ့တတိရဲ့တမာတိရဲ့ပညာရဲ့ဣန္ဒြေ၅ပါးဒီနေ့အဖြစ်ဘူ၅ပါးဒီလိုသုံးတယ်အဲ့မှာတတိပညာအတူချုပ်ပေါ့ချဲလိုက်ရင်တော့မဂ္ဂင်၈ပါးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကမဂ္ဂသစ္စာတတိပညာကပါသစ္စာတတိကသမာဓိမဂ္ဂင်ထဲမှာပါတယ်သမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိအဲ့သုံးခုကိုသမာဓိမဂ္ဂင်သုံးပါလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါပြောတဲ့အခါလွယ်အောင်လို့တတိတစ်လုံးနဲ့ပြောလိုက်တာသမာတတိသမာတတိလို့ပြောလိုက်ရင်သူရှိရာဝရိယလည်းပါတယ်သူနောက်ကသမာဓိလည်းပါတယ်အဲ့ဒါပြောတဲ့အခါတတိပညာပညာဆိုတာတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုပြောတာဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပရဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိရဲ့ပညာမဲ့ကင်နှစ်ပါး ပညာမဲ့ကနှစ်ပါးကိုအတူချုံးပြောလိုက်တော့ပညာလို့ပြောလိုက်သမာဓိဋ္ဌိတို့သမာသင်္ကပ္ပတို့မပြောတော့ပညာပဲပြောလိုက်တယ်ပညာဆိုတာသမာဓိဋ္ဌိပဲဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိသို့မဟုတ်တစ္ဆာနုလောမိကသမာဓိဋ္ဌိအတိဘယ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ယုတ်တိဏ္ဏနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိတယ်ယုတ်တိဏ္ဏနဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေကိုသိတဲ့ပညာအဲ့ဒါဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီတတိပညာမဂ္ဂင်၈ပါးပေါ့အာထုံနေတော့မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့အာထုံရတဲ့ပေါ့ဓမ္မရီမဂ္ဂင်၃ပါးပညာမဂ္ဂင်၂ပါးနဲ့မဉ္ဇဉ်ဖုံဉ္ဇဉ်ရတော့မှသီလမဂ္ဂင်၃ပါးပါတစ်ခါတည်းပြည့်သွားမဂ္ဂင်၈ပါးတပြိုင်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်အခုကတော့တပြိုင်နဲ့မဖြစ်သေးဘူးပြက်ပြက်နေသေးတယ်အဲ့လိုကာရကမဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့အာထုံနေတယ်မဂ္ဂင်၈ပါးတော့မဟုတ်မဂ္ဂင်၅ပါးဟာဗာတ္တစာရဲဆိုတော့မေခတ္တစာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအမှန်တရားဤရောဒတ္တစာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဆင်းရဲချုပ်ခြင်းအမှန်တရားဆင်းရဲတွေချုပ်သွားပြီဆင်းရဲချုပ်ရာအမှန်တရားဒုက္ခတ္တစာဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားသမုဒယတ္တစာဆင်းရဲကြောင်းမှန်တရားအရိယသစ္စာဘယ်နှပါးပါလိမ့်သစ္စာ၄ပါးတို့ဓမ္မစကြာလို့ပြောမယ်ဆိုဒုက္ခအရင်စပြောဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမေဃသစ္စာမြတ်စွာဘုရားဟောဖို့ညွှန်ကြားတဲ့အခါမှာအတုမရှိကျွမ်းကျင်ဘလို့မတုလို့မရဘာဖြစ်လို့ကျွမ်းကျင်လဲဆိုတော့ဉာဏ်တော်အနန္တကိုဉာဏ်တော်အနန္တဆိုတော့ပฏิဝေဒဉာဏ်နဲ့ဒေသနာဉာဏ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဟောတာပฏิဝေဒဉာဏ်ဆိုတာမဲ့၄ပါးဖို့၄ပါးအရဟတမေအရဟတဟုတာယံအဘိညာယကိုယ်တိုင်ထိုးထွင်းပြီးတော့သိတာတဆင်ကြားနဲ့သိတာမဟုတ်ပိုင်းမနေနေသိပိုင်းမနေနေသိပြီမဲ့လို့မလေးသင်ဖို့လေးသင်ရတိုင်းတရားမဟောနိုင်ဘူးတဲ့မလေးသင်ဖို့လေးသင်ရှင်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓတွေရတာဘလို့ရှိမှတရားမနာပဲနဲ့ယဟန္တာတွေဖြစ်ကြတယ်သာသနာပဆိုတော့ပစ္စေကဗုဒ္ဓတဲ့ဒါပဲနဲ့တပည့်မြတ်စွာဘုရားတို့လို့တစ္ဆာဆိုင်အောင်အစီအစဉ်နဲ့ကြာကြာနာနာမပြောနိုင်ဘူးသူတို့လည်းစေရနာတော့ရှိတာပဲသမတ္တဗုဒ္ဓဘုရားလို့မကြွန့်ကျင်ဘူးဒေသနာဉာဏ်အားနဲ့တဲ့ပေါ့သဗ္ဗညုတမြတ်စွာဘုရားများကြတော့တိတ်လဲတိတယ်ဟောလဲဟောနိုင်ကိုကိုတိုင်းလဲတရားအကုန်လုံးစုံတိတယ်သူများတွေကိုလဲပြန်ပြီးတော့တရားရအောင်ကြာကြာနာနာဟောပြောပြသနိုင်တယ်အဲ့လိုဟောပြောပြသတဲ့ဉာဏ်ကိုဒေသနာဉာဏ်တော်လို့ခေါ်တယ်လေးမဲ့လေးဖို့ကိုပฏิဝေဒဉာဏ်တော်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပฏิဝေဒဉာဏ်တော်နဲ့ဒေသနာဉာဏ်တော်ပေါင်းပြီးတော့ဟောတဲ့တရားဓမ္မစက္ကပောတနာတုတ်ဆိုဒီမဲ့တေဖို့တွေအကုန်သိပြီးနေပြီသူများရှင်တဆင်ကြားမဟုတ်ဘူးပိုင်းမနေနေသိပြီးနေသိပြီးတော့ပြန်ဟောတဲ့အခါမှာအမတန်ကျွမ်းကျင်တယ်အကျိုးတရားကိုအရင်ပြပြီးတော့မှနောက်အကြောင်းတရားပညာပရမတ်တွေဆက်လဲပြောတယ်နောက်ကျလို့သတ္တစီလဲပြောတယ်ဒုက္ခသစ္စာထဲမှာပညာလဲပါတာပဲပရမတ်လဲပါတာပညာတရားရှိပိုင်းမှာပေါ့ဇာတိပိဒုက္ခသရပိဒုက္ခဗျာတိပိဒုက္ခမရဏံပိဒုက္ခံအပိယေဟိတံပြောကောဒုက္ခပိယေဟိဝိပြောကောဒုက္ခယံပိဿာနလပတိတံပိဒုက္ခံအဲ့ဒီခုနှစ်ခုဟာခုနှစ်ချက်ဟာဒါပညာတွေပဲဩရဏာရသေးတယ်ဆိုတော့အကောင်ထည်ကြီးတွေရှိတာဒါပဲနဲ့ထင်ရှားရာကိုအရင်ဟောရတယ်စိတ်မွေ့တာကိုအရင်ဟောလို့မရဘူးတတ္ထာဒေဝမနုဿာနံလူနဲ့ပြမတတ္တဝအလုံးတွေအတုမရှိတဲ့ဆရာအကောင်ဆုံးဆရာအမျက်ဆုံးဆရာသင်ကြားတာကျွမ်းကျင်တယ်လွယ်ရာမှခက်ရာသို့ထင်ရှားရာမှမထင်ရှားရာသို့ နားထောင်တဲ့သူတွေတရားဓုတရားမြတ်ရောက်နီးမျိုးစုံနဲ့ဟောတော်မူတတ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်နီးမျိုးစုံနဲ့ဟောနိုင်လဲဆိုတော့ကရုဏာကြီးမားလို့တတဝါတွေဒုက္ခမှလွတ်စေခြင်းနဲ့စေရဏမေတ္တာအသင်္ချေအနန္တကြီးမားတယ်ကရုဏာကြီးမားလို့လက်တကမ်းရောက်နေတဲ့အရဟတမေရဟတ္တဖို့မယူသေးဘူးသူမေတ္တာရှင်ရဲ့သေဘဝမှာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားထံမှာယဟန်ဝတ်ပြီးတော့အားထုတ်လံတထိုင်နေတဲ့ယဟန်လာဖြစ်တယ်တို့လိုအကြာကြီးထိုင်နေစရာမလိုဘူးတထိုင်နေနေဖြစ်တယ်ဒါပဲနဲ့တို့သူငါတွေပေါ့တဏ္ဍာရဲမျက်စိလဲပြီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့တတ္တဝါတွေတဏှာလို့ဒီတတ္တဝါတွေကိုကယ်တင်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖျားစုပန်ရဟန္တာဖြစ်မอยู่သေးပဲနဲ့ဖျားစုအရှိဖြစ်အောင်မယ်လေးအသင်္ချေနဲ့ကဘာတသိမ့်စွာဒုက္ခတွေကိုအသင်္ချေအနန္တရောက်အောင်မယ်လောလောကူနဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးမလောကူဘူးဆိုတာခံမှန်းကြည့်ပေါ့အခုတရားစံခံမောတိတော်ကြည့်ပါလားဟိုနောက်တီနောက်နဲ့နောက်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားလည်းမနက်ကနှောက်တာပဲယဟန္တာတွေလည်းနှောက်တာပဲတရားရုတရားမြတ်မရအောင်ပြက်အောင်မျိုးမျိုးလုပ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းလည်းတလိုပဲဟိုကနှောက်တရားနှောက်တရားမရအောင်တရားအားထုတ်အောင်စိတ်ပြက်သွားအောင်တရားအားထုတ်ရင်လန့်သွားအောင်စိတ်ပြက်သွားအောင်မျိုးမျိုးနှောက်တယ်အဲ့ဒါကိုဇွဲနဲ့သဲကြီးခံပြီးကြိုးစားမှာသရုတအောင်ကနှောက်တဲ့တောင်သရုတအောင်ကျိုးသားအားထုတ်ရမှာဘလူတာအောင်လဲအဲမိမိရဲ့တာသူကသူနှောက်ချင်အောင်မနှောက်ချင်နေတဏ္ဏလုံးကျိုးသားပဲတေသွားပါသေးနောက်မဆုတ်ဘူးတရားတော့အားထုတ်ရမှာကိုယ်လည်းအားထုတ်သူများလည်းပြဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးကိုတရားနဲ့ဆက်တာပဲဒီပြင်စီပွားရေးလူမှုရေးတောင်ဗျာအသက်အသေးခံမိလို့သေးတာတရားကြီးကပုံမလုတ်တင်ဘူးလားအဲပုံလို့တသန်နေအောင်ကောင်းသားဖို့အိုးနာသေးလွတ်ဖို့လောက်ကိုလောကမလုံးလို့မရဘူးကြက်ချင်းတော့လို့ကူးကြက်ချင်းမသေးသွားသေးသွားဘယ်တော့မှနောက်မဆုတ်ဘူးရောက်ရဘောကဆက်ပြီးလုံးမှာပဲအဲဒါမြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေဟာနည်းနည်းမှန်ကန်ကျိုးရှိပြန်နည်းလဲနည်းနည်းတယ်မှန်လဲမှန်တချို့ကမှန်တော့မှန်တယ်အကျိုးမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကမှန်လဲမှန်တယ်အကျိုးလည်းရှိတယ်လိုက်နိုင်နိဗ္ဗာန်အထိရောက်နိုင်ပညာပရမတ်ပြောနေတော့ယောဂီတို့အဲ့တော့ရှေ့ပိုင်းခုနှစ်ခုကပညာဒုက္ခသစ္စာတွေပညာအနေနဲ့ဟော

ဖြစ်သေးဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ကိုအားပေးတဲ့တရားတန်ခိတ်တေနအခြင်းအားဖြင့်ပင်စုပါရာနဲ့ခန္ဓာဥပါဒဏ်လို့ရအောင်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရုပ်ဝေဒနာသင်္ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခန္ဓာ၅ပါးဟာဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲအမှန်တရားဒုဆက်ဆုပ်ဖွယ်ခသုံးမကြတာသစ္စာအမှန်ဆက်ဆုပ်ဖွယ်အသုံးမကြတာအမှန်ဘာတွေလဲဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးဘာတွေပါလဲခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့အောင်တို့တွေ့ရလားအခုထားရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဲလေသိုးတယ်မလားယုတ်ခန္ဓာကြီးကဝါတဲ့လူကဝါတဲ့ပိန်တဲ့သူကပိန်တဲ့ရရှိတဲ့သူကရှိတဲ့ပုတဲ့လူကပုတဲ့ဒါယုတ်32ခေါတာသာယုတ်တရားပဲဟောဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်နံခန္ဓာ4ပါးနံခန္ဓာ4ပါးနဲ့ယုတ်ခန္ဓာတစ်ပါးပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာဘယ်နှစ်ပါးအာခန္ဓာ5ပါးခန္ဓာဆိုတာအစုပေါင်းမှာယုတ်တဏ္ဍီစုပေါင်းထားလို့ခန္ဓာလို့ခေါ်တာกายะဆိုတာလဲအစုပေါင်းမယ်တမှုဟာဆိုတာလဲအစုပေါင်းမယ်သူ့နေရာနဲ့သူသုံးတာပေါ့ဗျာအဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံဉာဏ်၅ပါးအဲ့ဒါဟာဒုက္ခသစ္စာခုလိုသိထားတာဘာပရိညာနဲ့သိတာလဲညာတပရိညာဒီတင်သိလိုက်တာအတိတိကိုသိရပိုင်းမင်းခြားခြားသိရမယ်တရားအတိနဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဩယောက်ျားမိန်းမတွေဆိုတာပြည့်ညတ်တွေပဲဟိယောက်ျားမိန်းမတွေဟာလူတွေခွေးတွေမြင့်နေရှင်နေမျိုးမျိုးနဲ့တွေဩဒါပြည့်ညတ်တွေပဲနတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တရိစ္ဆာန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ရှိတာကခန္ဓာ၅ပါးယုံဉာဏ်၅ပါးသုံးသက်တဲ့ဖုံမှာတော့တချို့နေရာမှာခန္ဓာ၄ပါးပေါ့ဗျာချို့နေရာမှာခန္ဓာတစ်ပါးဒါတွေလည်းရှိသေးတယ်ဒါတွေကထားပါတော့တို့ယောဂီတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးတို့အခုရလာခန္ဓာ၅ပါးယုတ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခန္ဓာဘယ်နှပါပါလိမ့်ခန္ဓာ၅ပါးဘာတစ္ဆာပါလိမ့်ဟာဒါလေးကိုသိထားယောက်ျားမိန်းမသူ့နေရာနဲ့သူခေါ်တာပဲတညာကျယောဂီအာဒုံလဘရှင်မြတ်များတန်ဃာတော်များသူအနေသူခေါ်ဟုတ်တာပြဉ္ညာကိုလည်းသိရမယ်ပရမတ်ကိုလည်းသိရမယ်ပြဉ္ညာပရမတ်ခွဲပြီးတော့လည်းသိရပြဉ္ညာပရမတ်ဆက်ပြီးတော့လည်းသိရအတိတလုံးအမျက်ဆုံးလေသူတော်ကောင်းမှန်မှန်ငန်ငန်သိရင်အမတန်မွန်မြတ်တယ်ပြဉ္ညာကိုလည်းသိရမယ်ပရမတ်ကိုလည်းသိရမယ်ပြဉ္ညာပရမတ်ခွဲပြီးတော့လည်းသိရပညာပရမဆက်ပြီးတော့လည်းသိရအဲ့လိုသိတော့ဘာဖြစ်လဲလေအဲ့လိုသိတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုအသိနဲ့ပယ်နိုင်တယ်မဲ့ဖို့နဲ့မရသေးဘူးနော်ဝိပဿနာဉာဏ်မရသေးတာအသိနဲ့ပယ်နေတာဒါတော့ကဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ဖို့ရရဖို့ဝုက္ခရနဲ့ဥနိခမအပြပေးနေအဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်ဖို့ဉာဏ်ရအောင်ရှုနည်းမှန်နည်းဒီပဲအဲ့ဒါဝိညာဉ်ဓမ္မညာတပရိညာအသိနဲ့ဒိဋ္ဌိခွာနေအတိအတိဘ ഹു တုတ္တပေါ့တုတ္တမယဉာဏ်လို့ခေါ်တာပေါ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံဉာဏ်၅ပါးဘာတစ္ဆာအာဒုက္ခတစ္ဆာဆင်းရဲအမှန်တရားဆင်းရဲအမှန်တရားဆိုတာတော့ခဏခဏကြားဘူးနေတာပဲဘ ഹു တုတ္တတွေရှိတာတို့သေရင်ထဲကိုတောင်းတောင်းရောက်ရလားမရောက်ဘူးဆင်းရဲတွေကြုံတယ်အမျိုးမျိုးကြုံတယ်ကြုံတော့မယ်မျက်ရည်လေးစန်းစန်းစန်းစန်းနဲ့ဖျက်ဖျက်ဖျက်ဖျက်လှုပ်ကြပါဦးပြီးသွားတော့လည်းမေ့သွားတာပဲဒါတူတူကိုကိုပါပဲဥပဇင်းတို့လည်းအတူတူပဲဥပဇင်းတို့လည်းတရားစခန်းဖွင့်တာခဏခဏနှောက်ရက်တွေကြုံဟိုအမေရိကန်မှာလည်းကြုံတာပဲအဲကျောင်းမှာလည်းကြုံတာဒါပဲနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်နေထုံပေပေအကောင်ကြီးတွေတို့ထုံပေပေနဲ့ထက်တက်မြက်မြက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းနဲ့စိတ်မပေါ်ဘူးဝိပဿနာဝိပဿနာပဲလုပ်တယ်တစ်ဖက်ကသမထလေးပါလေးလုပ်ရမယ်ဒီအနှောက်အယှက်တွေကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာဝိပဿနာရောသမထရောအကုန်လုံးလုပ်ရမှာဝိပဿနာကပဲနှောက်အယှက်လည်းပဲ
ပြီးတော့လည်းပြီးသွားတာပဲပေါ်ပေါ်ဆားတာအဲအဲ့လိုပေါ်ဆားတာနေရာတကမှာပေါ်ဆားဘိုးတော်လည်းဒုက္ခရှုံးမယ်ရှုံးမယ်နဲ့ဟောနာတော်လည်းဒုက္ခသေတော်လည်းသေသေပြီးနောက်တစ်ခါပြန်အိုးနာသေးပြန်ကြုံတာပဲမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာရအောင်အာမထုတ်တော့ပြန်မကြုံဘူးလားအဲဦးဇင်းတို့တရားပြတဲ့လူတွေဒီတိုင်းပဲကြုံတာပဲခဏခဏအနှောက်ယှက်တည်းခုမှကြုံတာမဟုတ်ဘူးထပ်နေပြီကြုံပြီးတော့ပျောက်သွားတာပဲဖရာတရားတားလိုက်တဲ့နဂေါဏမေတ္တာလိုက်ပျောက်သွားပျောက်သွားတော့ဝိပဿနာအပဲဆက်လုပ်တယ်တမထအောင်မလုပ်ဘူးအဲ့တော့တကယ်တကယ်အရေးအကြောင်းဆိုရင်တပ္ပဏအင်အားမရဘူးကျွန်တော်အင်အားမရှိရင်နားမထောင်ဘူးရှင်မောက္ကလန်ကိုရဲမမပဲမန္တကြီးကဝင်တယ်လေနောက်ခန္ဓာကိုယ်ဖိုက်ကြီးကလေးနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လေးနေလဲတကုတ်ပင်ကြီးနဲ့ကြီးလိုက်တော့မနက်ကအထက်ရောက်ဖိုက်ထက်ရောက်အဲ့ဒါမနက်မင်းငါနဲ့ကဆွေမျိုးกว่าမမနောက်ရှင်နဲ့မင်းအမေကငါနှမပဲငါလည်းဟိုတော့ကမနက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်အဝေသိကြခဲ့ဘူးတယ်မင်းတန်ဃာတွေကိုမနောက်ရှင်နဲ့မင်းအဝေသိကြသွားမယ်အမျိုးဆက်လိုက်တော့မှ तू ကထွက်လာထွက်လာပြီးတော့ချက်ချင်းထွက်မပြေဘူးတကားနောက်မှာပုံးမြင်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး तू ကတကိုးရှိတာကိုမြင်မှမထင်ဘူးငါမြင်နေမင်းကိုမင်းတကားနောက်မှာပုံးတယ်မလားမင်းတန်ခါတွေမနှောက်ချက်နဲ့မင်းအဝေးသိရောက်မယ်အဲ့လိုခေါ်လိုက်တော့မှမန္တကြီးကထွက်သွားတယ်တကိုးအရာမှာအေတရက်ရတဲ့ရှင်မောက္ကလံကိုဝင်နှောက်တာသူတို့ကရရင်ရသလိုနှောက်တာပဲအဲ့လိုသူတော်ကောင်းလို့ညာတပရိညာအနေနဲ့ဩတကယ်ရှိနေတာဗာနဲ့ဗာယုံနဲ့နံသုံးမုခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ဗျာပြောဆိုနေတာကြတော့နာမည်နဲ့ပြောရတယ်သူပုံသဏ္ဍာန်ဩဒါအမျိုးသမီးဒါအမျိုးသားဩဒါကတော့ယောဂီဒါကတော့ယောဂီအမျိုးသားအာဒါကတော့ယဟန်တန်ဃာတော်များသူနာမည်နဲ့သူပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ခေါ်ဝေါ်ပြညတ်ထားတာမရှိအမှန်တရားဘောပရမထတရားတော့အရှိအမှန်တရားသုံးလံဘာခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်ယောက်ျားမိန်းမမရှိဘူးပြညာနဲ့ပရမဟောပြောရနဲ့နော်သတော်ကောင်းတို့တရားနာရင်နဲ့ဒိဋ္ဌိခွာနာနော်တကယ်အရှိကဘာနဲ့ပါပဲရှိလဲယုံနဲ့နာမဲရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါကျတော့အာဘသူပဲဘယ်ဝါပဲနာမဲခေါ်ပြီးဆက်ဆံရတယ်မလားအော်ယောက်ျားပဲမိန်းမပဲဟာတာလူပဲအခုကမမြင်ရတာနတ်တွေပဲဟောလူတွေရှိတယ်နတ်တွေရှိတယ်ဟောမမြင်ရတဲ့တ attva တွေအများကြီးပဲမြင်ရတဲ့တရိစ္ဆာန်တွေလည်းရှိတယ်ရေထဲမှာလည်းတ attva တွေရှိတယ်အဲ့ဒါသူ့နဲ့သူ့ပုံတန်တန်သူ့ပုံတန်တန်နဲ့သူ့နာမည်နဲ့သူခေါ်ရတာအကုန်လုံး31ခုမှာဘာနဲ့ဘာပဲရှိလဲရုပ်နဲ့နာမ်ကအရှိအမှန်တရားပေါ့ခုနကနာမည်တွေခေါ်ထားတဲ့လူတွေနဲ့တည်းယောက်ျားတွေမိန်းမတွေကတကယ်ရှိရလားရှိပါဗျာ။နေဦးပြောနေတယ်နော်သူတော်ကောင်းနေခွဲယူထား။ပြဉ္ညာနဲ့သမုဒ္ဒိတစ္ဆာနဲ့မှာယောက်ျားမိန်းမရှိတယ်။မရှိဘူးသွားမလုံးနဲ့ပြဿနာတဲ့မဟုတ်လား။သူနေရာနဲ့သူရှိတယ်။ပရမတ္ထနဲ့ဝိပဿနာနဲ့မှာယောက်ျားမိန်းမရှိရလားရှိပါဗျာ။အဲနေခွဲယူရနေမခွဲဘဲနဲ့ယူရင်ပြဿနာဖြစ်တတ်တယ်เนาะသူတော်ကောင်းလူမှုရေးစည်းကမ်းနေရှိတယ်မလားဓမ္မဆိုအများကြီးပဲအမိုက်မပြေရတော့သရွေးမထွေးရတော့စုံနေတာပဲအသွားလုံးလို့ရှင်ချက်ချင်းပြဿနာတက်မှာသူ့နယ်တာသူ့နယ်လေသူပြဉ္ညာနယ်မှာဒါလိုပဲသူစည်းကမ်းနဲ့သူလိုက်နာပရမတ္ထနယ်ကတကဌာနလို့ခေါ်တယ်ပရမတ္ထနယ်ကဘာလို့ခေါ်တကဌာနယင်းထဲမှာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရမယ်နေမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာရောက်အောင်ပို့မယ်နေတကဌာနခုနယောက်ျားတွေမိန်းမတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေတ attva တွေကပရဌာနလို့ခေါ်တယ်ပရဌာနဆိုတာဆက်ဆံရေးလူကတယောက်တည်းနေလို့မရဘူးဆက်ဆံရတယ်မလားသူတော်အောင်လို့အဲဆက်ဆံရေးပြည့်ပြည့်မှအစဉ်ပြေမှမလားအဲဆက်ဆံရေးအတွက်ပြညတ်ထားတယ်ဒါဥလှပဲဥမြပဲဥထင်ကျော်ပဲဥဇော်မျိုးဆံပဲပြည့်ညတ်ထားရတယ်မလားအဲ့လိုပြည့်ညတ်ထားတာအဲ့ဒါကပရဌာနလို့ခေါ်တယ်ဆက်ဆံရမယ့်နေပဲပြည့်ညတ်နေတပတ်ကဝိပဿနာနဲ့ ਪਰ မတ္ထနဲ့ကဆက်ဆံဖို့ပုံ
ယင်ထဲမှာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရမယ်နဲ့တကဌာနလို့ခေါ်ဆက်ဆံရမယ်နဲ့ကဘာဌာနပရဌာနပါးသောရဲ့ရာကောက်ရပရဌာနဘုရားဆိုတရားပရဌာနဆက်ဆံရမှာယိုတေတေကိုယ်နဲ့ကြည့်ရင်ယိုတေရကိုယ်နဲ့တန်းလို့ဆိုလေးစားကိုယ်အောင်ငယ်လို့ရှိရင်ငဲ့ညာထောက်တာတနာဒါဆက်ဆံရမှာယိုတေတေလေးလေးစားစားဆက်ဆံတပတ်ကြတော့ပိုင်ပိုင်နေနေသိရမှာတကဌာနဘုံကြီးဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်ဖြစ်ယင်ထဲမှာယင်ထဲမှာတိဖို့ပြောတာနော်ယင်ထဲမှာတိဖို့ကဘာတွေပါလိမ့်ရုပ်တည်နံနေပဲရုပ်တည်နံနေပဲလို့အတိအဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တာနဲ့ငါသူယောက်ျားမိန်းမတည်ငါကွာမသွားဘူးလားခေါ်တဲ့ငါတို့ပဲခွာတာသူ့နာမည်နဲ့သူခွာတာပဲလေတကယ်တကယ်ရှိတာကဘာနဲ့ဘာပဲရှိလဲအဲယုံနဲ့နာမည်ရှိတယ်လို့သိမှပိုင်ပိုင်နေနေသိမှဘလို့နာမည်တွေခေါ်ခေါ်တထေးကြီးပဲခေါ်ခေါ်ရှင်မင်းကြီးပဲခေါ်ခေါ်အာနမင်းကြီးပဲခေါ်ခေါ်ဖုံးကြီးပဲခေါ်ခေါ်ဩယုံနဲ့နှပါခန္ဓာ၅ပါးပဲပြောဖို့ဆက်ဆံဖို့မဟုတ်ဘူးယင်ထဲမှာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိဖို့သူတော်ကောင်းတို့စကလုံးတွေကအရေးကြီးတယ်နော်စကလုံးတွေနောက်မှာတရားတွေပါပြညတ်သွားရဓာတ်သက်ပါဆိုတော့လောကီမှာအဲ့ဒီလိုပဲတရားဓမ္မမှာလည်းဒီတိုင်းပဲတရားစကလုံးတိုင်းစကလုံးတိုင်းမှာပြညတ်သွားရဓာတ်သက်ပါဆိုတော့တရားနောက်သိတရားတွေအကျိုးများတာလေနောက်ကအများကြီးလိုက်တယ်ဥပမာဆိုတော့ရုပ်တည်နံနေပဲရှိတယ်ယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်ဘူးပဲနေမှာပါလေပရမတ္ထနေမှာဝိပဿနာနေမှာဉာဏ်နေမှာဌာနအနေနဲ့ပြောတော့တကဌာနမှာသူ့နေနဲ့သူခွဲထားပဲเนาะဆိုတော့ဝိပဿနာအထုတ်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာယောဂီကနတ်တွေမြင်မဲ့ဗာဒိမြင်မဲ့ဘာပဲမြင်မြင်နတ်တွေနဂါးတွေဗာဒိညာတွေရှောက်တွေ့မနေနဲ့မြင်ဘလို့မှတ်မဲ့အာမြင်နေမြင်နေအရှင်းဟာရုပ်ပဲအဲ့ဒါကိုမှတ်တာကနာမဲ့ယုံနာမဲ့ဒါပဲဝိပဿနာနဲ့မှာယုံနာကိုဆိုက်အောင်သွားမှာလေဘယ်သူတွေပဲဘယ်ဝါတွေပဲရှောက်လိုက်နေလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်နေတက်ပါတော့မလားဒါလောကုတ္တရာနေပဲဝိပဿနာနေပညာမှာတော့သူ့ဘာနဲ့သူရှိတာပေါ့နောက်ချက်တာဘလူပဲဘယ်ရလာနောက်ချက်တာဘယ်နဲ့ပဲဘာညာသူ့နဲ့သူ့ဘာနဲ့သူရှိတယ်သူ့နဲ့နဲ့သူမှန်တာပဲပညာပရမတ်နှစ်ခုဆက်တိတ္တသူမမြာသူ့နဲ့နဲ့သူအတုံးချတတ်တာလေသူ့နဲ့လေးစားသင့်လေးစိုက်တာလေးစားလိုက်အမျှဝေလိုက်မေတ္တာပို့လိုက်ဟောတပတ်ကြတော့ဩယုတ်တိဏ္ဏနေပဲယုတ်တိဏ္ဏနေလို့ပြောလိုက်တည်းကသူတော်ကောင်းလို့ဘာသစ္စာကိုလှမ်းမြင်ရဒုက္ခသစ္စာဘာသစ္စာကိုမြင်ရမယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်ရကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီးဆရာတော်ဖျားကြီးနီးလည်းပဲညာတပရိညာအများကြီးရှင်းပြတယ်ရှင်းပြပဲနဲ့အမှုမမှမဲ့ဆိုတော့မသိကြဘူးအလုံးလုံးခိုင်းတာပဲသိတယ်ရှင်းပြတာတွေအများကြီးရှင်းပြနှစ်ချက်ထိုးကနေ3နာရီအမြဲတမ်းတရားဟောတယ်ရှင်းပြနေတာပဲအခုလည်းရှင်းပြနေတာမလားသူတော်အောင်လို့မြင်ရုပ်တိဏ္ဏနေပဲလို့သဘောပေါက်လိုက်တာနဲ့ငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလည်းမဟုတ်မိန်းမလည်းမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်အသက်ကောင်လေးပြောင်းအောင်ဝိညာဉ်ရောမဟုတ်ဘူးဟေ့ဘာနဲ့ဘာပဲရှိလဲဘယ်လိုကောင်းလို့ထပ်ခါထပ်ခါပြောနေအရေးကြီးလို့နော်အစာကောင်းမှနောင်တည်ကြတာငါတရားအထုတ်တယ်ငါဘလို့ဖြစ်တယ်ငါကြီးဖြစ်ငါတရားအထုတ်တာဟုတ်ရဲ့ဘလူတွေအားထုတ်ရုပ်တည်နေနေစွန်းသားကြောင်းမှလည်းဖွင့်ပြရုပ်တည်နေနေစားနေရုပ်တည်နေနေရှုမှတ်နေရုပ်တည်နေနေသူ့လို့သူ့လို့နေအဲ့ဒါကိုပညာကဝင်ပြီးတော့ငါဝိပဿနာနဲ့မှငါကိုဖြုတ်နိုင်တယ်မြတ်ဖြုတ်ရတယ်။ပညာနဲ့မှကြတော့ငါသုံးရတယ်ဖြုတ်လို့မရဘူး။လူတာအစသံဃာတော်ရှင်မြတ်သံဃာတတိမာသံဃာတော်ရဲ့ဂုဏ်ရည်ရွယ်ပါတယ်။ဟာသံဃာတွေကလည်းယုံနံပဲငါတို့လည်းယုံနံပဲအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တပဲအဲ့လိုထူလို့မရဘူး။အဲ့လိုဆိုရင်ဝါမျောက်เสียရရှိပါအောင်လား။ဝါမျောက်เสียရမရှိဘူး။ဘာထူးလဲ။ယုံနံဆိုတော့တိရစ္ဆာန်လည်းယုံနံပဲတန်ခါလည်းယုံနံပဲဆိုရင်လေးလေးမြတ်မြတ်ကြီးညိုစရာဂုံတွေလာပါတော့မလားမလာတော့ဒါနအရာမှာဝမ်းသာ
ဌာနပြုတဲ့အခါမှာဂုံကိုယီမှန်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရဒါပြဉ္ညာနဲ့ဌာနပြုပြီးတဲ့အခါဝိပဿနာအားထုတ်ပေါ့ဌာနလှူတယ်လှူမနေ့ကနေ့စုံရောလှူဒါခေါင်းရလုံးလုံးပဲလှူလှူကောင်းတာပဲလှူပြီးတဲ့အခါဘာလို့อ่ะဝိပဿနာအားထုတ်ဌာနအရာမှာဝမ်းသာဝိပဿနာအရာမှာဥပိ္ပခာဘာဝမ်းသာလဲမှတ်ပြရမှာပဲလေဝန္တာရာလျှောက်ပြီးခံစားနေလို့မရဝန္တာရာမှတ်ပြစိတ်ဆိုးလဲပါဖြစ်ရမှတ်ပြအကုန်မှတ်ပြဥပ္ပခာပဲညာနုပိက္ခာညာနဲ့ဥပ္ပခာပြဖြစ်တာဝန္တာဖို့ဝန်နေဖို့မဟုတ်ဘူးဝိပဿနာကဝန္တာနေဖို့မဟုတ်ဘူးဝန်နေနေဖို့မဟုတ်ဘူးဘယ်အတွက်လဲဆိုတော့အမှန်တရားသိဖို့ဝန္တာဖို့တော့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးသူကသူပိဋိပတ်သတိဝန္တာရာသာရာပဲအမှန်တရားဝမ်းနေဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးထိုင်ဆွေးနေဖို့မဟုတ်ဘူးဝမ်းသာဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးဝမ်းနေဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးဝမ်းသာတာကိုလည်းခံစားနေဖို့ဝမ်းနေတာကိုလည်းပဲစိတ်ဆိုးနေဖို့မဟုတ်ဘူးအမှန်တရားသိဖို့ဩယုတ်တယ်နဲ့အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေပါလားအမျိုးမျိုးနှိမ့်ဆက်နေပါလားရှုမှတ်ရင်မသိနိုင်ဘူးလားဗျာအဲ့လိုသိဖို့အတွေ့ညာတပရိညာအနေနဲ့ယုတ်တည်နံနေပဲငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလည်းမဟုတ်မိန်းမလည်းမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ဘူးဟေ့ယုတ်နံနမသင်္ခါရတရားတွေသူ့လုတ်ကိုသူ့လုတ်နေတဲ့ယုတ်ကလည်းယုတ်လုတ်ယုတ်လုတ်တာပဲနံကလည်းပဲနံလုတ်နံလုတ်တာပဲယုတ်တည်နံနေသူ့လုတ်သူ့လုတ်နေတယ်လို့အဲ့လိုသိရင်မှန်မှန်ယဉ်ယဉ်သိတာလားမှန်မှန်ကန်ကန်သိတာလားမမကကံတိတာတမ္မာဒိဋ္ဌိဘောဗျဝိပဿနာနေကိုပြောနေတော့ဟာငါလို့ငါတရားရှိတယ်ငါတရားရှိလို့သိကောင်းတာပဲပြောယုံပြောရင်တော့ပြည့်မရှိပါဘူးတကယ်ပဲထင်းနေရင်တရားရှိတာငါလို့ထင်တယ်တရားထိုင်တာငါလို့ထင်တယ်ငါပဲငါပဲငါပဲဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာနေမှာဘာဖြစ်နေလဲမှားနေတယ်အမြင်မှားပေါ့တမ္မာဒိဋ္ဌိမဟုတ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တရားထိုင်တာဘယ်သူတွေထိုင်တာလဲယုတ်တည်နံနေပဲထိုင်ကောင်းတာမကောင်းဘူးဆိုတာဘာတွေလဲပဲယုတ်တည်နံနေပဲငါပါရဲ့လားဝိပဿနာနေကိုပြောနေတော့တရားလျှောက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့အောင်လို့တရားစစ်ဆေးတဲ့ဆရာတို့တရားလျှောက်တဲ့အခါတပည့်တော်ဘာပဲတော့ဘလို့ဖြစ်တယ်အပြစ်မရှိပါဘူးဒါဒါသိအောင်ပြောရတာလေတပည့်တော်ဝမ်းသာတယ်မှတ်တယ်တပည့်တော်ဘလို့ဖြစ်တယ်ပြန်လျှောက်တာအပြစ်မရှိဘူးရင်ထဲမှာဆွဲပြီးတော့ငါတရားထိုင်နေငါဟိုတော့နဲ့မတူပိုကောင်းလာတယ်ဟာငါဟိုတော့လောက်တော့မကောင်းတော့ဘူးငါကြီးပဲတွေ့ယုတ်တင်တဲ့နေကိုငါလို့ယူရင်ဗာဒိဋ္ဌိအတ္တကောင်အတ္တကောင်လေးရှိတယ်လို့ယူရင်အတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကဒိဋ္ဌိနဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိအတူတူပဲအဲ့တက္ကဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကိုအတိနဲ့ခွာနေတာနော်သူတော်အောင်လို့ယုတ်နံနဘာခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီယုံနာနဘာခန္ဓာ၅ပါးကို၅သူယောက်ျားမိန်းမယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအမြဲတမ်းနေနေတဲ့အသက်ကောင်လေးပြာကောင်လေးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်လို့ယူတဲ့အတွက်အတ္တဒိဋ္ဌိမေတ္တာဖို့ဓာတ်တွေနော်သူတော်ကောင်းလို့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိယုတ်တဲ့နံနေပဲလို့ပိုင်ပိုင်နေနေဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ရင်ငါတွေသူတွေရှိသေးရဲ့လားအတ္တကောင်အတ္တကောင်လိပ်ပြာကောင်ရှိရလားဟာဘာပဲရှိလဲရုပ်တည်နံနေပဲရှိတယ်ထက်ခါထက်ခါပြောနေရတာနော်ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိအများကြီးပြ62ပါးတောင်ရှိတယ်62ပါးတောင်ရှိတယ်တခါတော့ကစိတ်တကြွယ်ဟာသူ့အိမ်ကိုတန်ခါတော့ရှင်မြတ်တွေပြင်ပြီးတော့ဆုံးကတ်ဆုံးကတ်တဲ့အခါမှာတရားဟောရင်စိတ်တကြွယ်ယူတည်တည်နာတယ်သံဃာတော်လေးတရားမဟောဘူးဆိုရင် तू ကပြန်ဟောတယ် तू ကအနာဂံကိုဗျသောတာပန်တရားကအနာဂံအနာဂံတည်ပြီးနေပြီပိဋကတ်သုံးမုံအကုန် तू ရတယ်လူဝတ်ကြောင့်ဥပဒကားဆိုမနဲ့အထင်သေးလို့မရဘူးတရားထုတ်ထားတာအနာဂံဖြစ်နေပြီ तू ကသာမညာလည်းမရှိဘူးတယောက်တည်းနေတာအဲတရားဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်လည်းပဲသံဃာတော်ရှင်မြတ်တရားမေးရင် तू တတ်နိုင်သလောက်ဖြည့်တဏှာတော်ရှင်မြတ်တရားမမေ့ရင် तू आ မေးတယ်ဘယ်အတွက်လဲဆိုတော့သာသနာအတွက်တဏှာတော်တွေကိုညှင်းသေးခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးသူကိုယ်ကိုကြွားဖို့လည်းမဟုတ်မေးလိုက်ပြန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါဟာနောင်လူနောင်လာနောက်သားတွေမှတ်မိသွားတယ်
ဩသာသနာတော်မှာဒီလိုဒီလိုအခက်ခဲတွေရှိတယ်ဒီလိုဒီလိုအယူဆတွေရှိတယ်နောင်လာနောက်သားတွေအတွက်တို့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာလည်းပဲနောင်လာနောက်သားတွေအတွက်မလားတို့အခုသာသနာတော်ကြီးနဲ့ဆောင်ရွက်နေရတယ်လေတကယ်လို့သာသနာတော်ကြီးဒါမရှိရင်တို့တရားဆက်ကမ်းဘွဲတို့ဖွင့်လို့ရပါ့မလားသာသနာတော်မရှိရင်တန်ခါလည်းမရှိဘူးယောဂီလည်းမရှိဘူးဒါလိုပဲစီပွားရေးနဲ့ကာမဂုဏ်ရေးဒါပဲရှိမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ရှိခဲ့လို့ထားခဲ့လို့ပရိယပရိပတ်ပရိဝေဒတွေထားခဲ့လို့အတောင်းလာနောက်သားတွေအတွက် तू ကမေးတယ်ရှင်ဘုရားတို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိပါတယ်ဘုရားတဲ့တတ္တဝသေးရင်ဖြစ်တယ်လေတတ္တဝသေးရင်မဖြစ်ဘူးအချို့ကတတ္တဝသေးရင်တချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးအချို့ကတတ္တဝသေးရင်မဖြစ်ဒီမဟုတ်ဖြစ်တယောင်ယောင်တတ္တဝသေးရင်ပြက်သွားတယ်တချို့ကမပြက်ဘူးအသက်နဲ့ဇီဝအတူတူပဲတချို့ကမတူဘူးအဲ့ဒီလိုအမျိုးမျိုးယူဆနေတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်ဗြဟ္မဇာလတုံဟောထားပါတယ်အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးဟာဘယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာပါသလဲဖရာလို့မေးရမထေကြီးကစိတ်စိတ်နေတာနဲ့ဣတိဒတမထေကြီးကမထေကြီးတန်ခွင့်ပန်ပြီးတော့သူဖြေဖို့ခွင့်ပန်ပြီးတော့ဖြေတယ်။ဒကာကြီးဒကာကြီးမေးတာ62ပါးသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတရားဘယ်ကပေါက်ဖွာလာလဲဘယ်ဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မေးတာမလား။ဟုတ်ပါတယ်ဖေ။62ပါးသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဘုနာတတ္တဝသေရင်ဖြစ်တယ်။ဟာတချို့ကတတ္တဝသေရင်မဖြစ်ဘူး။ဟာတချို့ကတတ္တဝသေရင်တချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူး။တချို့ကအသက်နဲ့ကိုဟာအတူတူပဲဟာတချို့ကမတူဘူးအယူဆတွေအမှားတွေအများကြီးပဲเนาะသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီအမှားတွေအများကြီးဟာဘယ်ကနေပေါက်ဖွားလာလဲဆိုတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကပေါက်ဖွားလာတာတက္ကာယဒိဋ္ဌိကလည်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲဘာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလဲဆိုတော့မက်ခင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပါလိမ့်မက်ခင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတို့မက်ခင်၈ပါးမှာသမာဓိတမာသင်္ကပ္ပသမာဝါစာသမာကမ္မနာသမာအာသီဝသမာဝါယမသမာသတိသမာသမာဓိသမာသမာသမာသမာသမာမှန်ကန်တဲ့အမြင်မှန်ကန်တဲ့ကြံစည်မှုမှန်ကြီးပဲသွားသမာသမာသမာနဲ့သွားတယ်ဘုရားတက္ကာယဒိဋ္ဌိကြတော့မိစ္ဆာမိစ္ဆာမိစ္ဆာမိစ္ဆာနဲ့သွားတာအမှားမှားသောအမြင်ယောက်ျားမိန်းမလို့မြင်တယ်အတ္တကောင်အတ္တကောင်လေးပြကောင်လေးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်လို့ထင်တယ်ဟိုးပရမအတ္တကြီးကသူတို့ဘုရားသခင်တို့ဗြဟ္မာလို့ခေါ်တဲ့ပရမအတ္တကြီးကသူတို့မြင်လဲမြင်ရတာမဟုတ်ပါဘူးတစင်စကားနဲ့ပြောကြပရမအတ္တကြီးရဲ့ညောဇီဝအတ္တလေးတွေကိုခွဲလွှတ်လိုက်တယ်တတ္တဝါတွေတယောက်တယောက်တယောက်တော့ရှိမှဇီဝအတ္တလေးတွေဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီအတ္တလေးကတချို့ကနှလုံးသားမှာအဲတချို့ကတကုံလုံးပြန့်တချို့ကလည်းလဲကြောင်းမှာတချို့ကလည်းဥလောင်မှာစုံနေတာပဲအယူဆဘယ်နေအနေနဲ့ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိလေးအတ္တကောင်အသက်ကောင်လေးပြကောင်လေးရှိတယ်အတ္တကောင်အသက်ကောင်လေးပြကောင်လေးရှိတယ်လို့ယူတာအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကာဒိဋ္ဌိနဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကာဒိဋ္ဌိကိုပြုတ်ဖို့အတွက်ယုံနာနာမသင်္ခါရတရားတွေပဲယုံနဲ့နာမည်ရှိတဲ့အတ္တကောင်အတ္တကောင်လေးပြကောင်မရှိဘူးအတ္တကောင်အတ္တကောင်လေးပြကောင်လို့ရှိတယ်လို့ယူလို့ရှိရင်ဗာဒိဋ္ဌိမက်ခင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတက္ကာဒိဋ္ဌိဟာမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်မရသေးအကုန်လုံးအနုတ္တိအနေနဲ့ရှိတာဒုစရိုက်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးတော့မဟုတ်သေးဘူးမက်ခင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလို့ရင်နတ်ပြည်အောင်နိုင်တယ်နတ်မင်းဖြစ်နိုင်တယ်တရားမင်းဖြစ်နိုင်တယ်စံနေအားထုတ်ဗြဟ္မာမင်းလည်းဖြစ်နေတန့်ပြီးပဲကြတာမဟုတ်ဘူးအဲအာဟုသူလို့ရင်တော့ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့တက္ကာယဒိဋ္ဌိရှိနေတယ်အပေမျိုးစိတ်အပေရေတောင်းမြင့်ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒိဋ္ဌိအပင်ခံနေတဲ့အတွက်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်မရနိုင်ဘူးတဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုလျှော့ပြရညာတပရိညာနဲ့လည်းပေါအောင်လုပ်ရမယ်တိရဏပရိညာနဲ့လည်းကုံအောင်လုပ်ရအဲတော့ဘာဟာနာပရိညာမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်နဲ့အမြင့်ပြအကုန်ပေတပြအဲ့ဒီတော့မှမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်ရအဲ့ဒီလိုပေတနိုင်ဖို့အတွက်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်ရဖို့အတွက်ဝိပဿနာပွားများအားထုတ်ရ
ဝိပဿနာပွားများတဲ့အခါမှာတန်တရားကင်းအောင်ညာတပရိညာအနေနဲ့တရားနာပြီးတော့ဒိဋ္ဌိတွေပယ်နိုင်ရမယ်ပေါင်းလုံးနဲ့ပြောတော့ဒိဋ္ဌိပြောပြီးနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲနေတဲ့တဏှာတွေလည်းပါတယ်ဒေါသတွေလည်းပါတယ်အဲ့တော့ယောဂီတို့အခုပြောနေတာတမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတမ္မာဒိဋ္ဌိအယူမှန်ကယုံနာနမခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်ယောက်ျားမင်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးဝိပဿနာနေမှာလေအတ္တကောင်အတ္တကောင်လေးပြကောင်မရှိဘူးအတ္တကောင်အတ္တကောင်လေးပြကောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုကြာကြာနာနာအမြင်မှန်ရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိမဲ့ကင်တမ္မာဒိဋ္ဌိပြောရတယ်နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အတ္တကောင်အတ္တကောင်လေးပြကောင်ရှိတယ်ငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲလို့ထင်နေရင်မဲ့ကင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိအာတ္တဒိဋ္ဌိကိုပြောတာသတော်ကောင်းလို့အဲ့ဒီလိုအထင်မှားအမြင်မှားနဲ့ဆိုရင်အားတော့ထုတ်တာပဲငါအားထုတ်နေတယ်ငါပါမြင်တယ်ငါပါမြင်တယ်ဟာဘသူပဲငါဆွမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ငါဆွမျိုးတွေဘာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ရှောက်လိုက်နေလမ်းနေမှားပြီးတော့စိတ်တစယောဂတော်ဖြစ်မသွားနိုင်ဘူးလားအဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ကြောင်းတော်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကူးကိုမှတ်ပါစိတ်ကူးကိုမှတ်ပါမြင်လည်းပဲမြင်နေမြင်နေမှတ်ပါကြားရင်လည်းကြားတယ်ကြားတယ်မှတ်ပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ရမှတ်ပြီသူနှောက်ချက်တာနှောက်ချက်တာပဲကိုယ်စိတ်တယ်မြင်တာအကုန်မှတ်ပြီဟာမှတ်လို့မရဘူးတမျိုးကြီးဖြစ်နေဆိုဂုံတော်ပွားပြီကဒါတော့နှောက်တဲ့သူပြောတာပါမနှောက်ရင်တော့ရိုးရိုးပဲမှတ်ကိုယ်စိတ်တယ်မှာနှောက်တယ်ထင်းနေတယ်မှတ်လို့ပြုလို့မရဘူးဆိုဂုံတော်ပွားအရံဘုဒ္ဓဘက်ဖြစ်ဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓဘက်ဖြစ်ဖြစ်ဘုဒ္ဓံသရဏံကိစ္ဆာမြတ်ဖြစ်နာနာလေးပွားပြီရကိုရတဲ့ခါတာတွေပါဆိုပေးရတယ်ကိုယ်စိတ်တယ်မှာမတင်ငါလို့ရှိရင်အစိကလေးကြည်သွားပြီဆိုတော့ပေါ်ရပေါ်ရပြန်မှယောဂီတို့သဘောပါရဲ့လားပါပါရဲ့ဗျာနောက်ဆက်တယ်လို့ထင်ဘာလုပ်ရမလဲဂုံတော်ပွားပါတဲ့မကြောက်နဲ့အားမငယ်နဲ့ကြောက်เสียရလဲမလို့အားငယ်เสียရမလို့မိမိကအောင်မြင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆက်တာကသဘာဝပဲလူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်သီလရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တရားကိုအရင်စိတ်ဝင်စားတယ်ဟာတရားဓမ္မတွေတခါတည်းအသက်နဲ့လဲပြီးအာထုတ်ခြင်းနဲ့ကူညီခြင်းနဲ့စောင့်ရှောက်ခြင်းနဲ့စေတနာတွေထက်တရားရတော့မယ်ဆိုရင်ချွတ်မနာလိုဘူးလူလူချင်းမနာလိုလည်းမဟုတ်နဲ့တည်းချွတ်နဲ့တည်းလည်းမနာလိုဘူးဟာသူတရားရသွားရင်ငါတည်းသာသွားမယ်အတရားမရအောင်ကြမ်းဖန်နှောက်တာပဲလူလူချင်းလည်းနှောက်တာတွေမရှိဘူးလားတော်တော်လို့ညာတပရိညာဘ ഹു သုတတွေပြောနေနော်လူလူချင်းလည်းပဲဈေးတယ်ဈေးတယ်ချင်းမနာလိုလို့အောက်လန်းနေလည်းလုပ်တယ်မလားလူလူချင်းပဲအဲ့ဒါကြောင်းဆရာလေးကိုတာသမီးရဲ့စာမတော်သူများတာသမီးရဲ့စာတော်စာတော်တဲ့သူစာမိုးပွဲကြအောင်စာမိုးပွဲဖြေကန်ပြီးဖြားအောင်နာအောင်သူတို့လုပ်တာလည်းမကြဘူးလားဆိုတော့ကောင်းလို့အဲအဲ့ဒါနှောက်တာပဲအဲ့ဒီလိုပဲရောက်ပြီလို့တရားထုတရားမြတ်ရတော့မယ်သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့မယ်တရားအတွက်သာသနာအတွက်တကူလုံးကိုပြစ်ပြီးတော့သာသနာပြုတ်နေတဲ့ပုံကိုဆိုရင်အောင်တော့မယ်ဆိုမအောင်လို့တာပဲဒါသမထမှာလည်းဒီတိုင်းပဲတတိမေတီတွေအောင်တော့မယ်ဆိုကျမ်းမှန်ဖြစ်ဖြစ်တာပဲပြက်ပြောတော့ကြတော့အိမ်တော်ကြဘောမရဘူးအဲဝိပဿနာမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဝိပဿနာလို့ရင်အဲအဲ့လိုပဲအိမ်တော်ကြရင်ကြအိမ်တော်နဲ့လုံးလို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝင်နေအောင်ကြောက်အောင်နှံ့အောင်တရားထုတ်လို့ရှိရင်ငါအမျိုးမျိုးနှောက်တယ်မထုတ်ရတော့ဘူးအာဝိကျွေးရှိတယ်အာနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးအောင်လုပ်တာလေဒါမှအတရားမရမှာဒါသဘာဝပဲဒါခုမှမဟုတ်ဘူးဟိုးဖျားလက်ထက်တည်းကဒီတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားတော်မှအပရဇိတပလင်တက်မှာဗောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်ဖျားဖြစ်ခံပြီးတော့မာနလာမနှောက်ရှက်ဘူးလားအကြည့်ကြံနှောက်ရှက်တာစัจ java လာတတိုင်းအထိနဲ့နတ်ပိဋကတ်တို့အများကြီးပဲလာနှောက်ရှက်တာသကြာမင်းနေဗြမာမင်းနေမာနမလာခင်တော့ဖျားကိုပူဇော်နေကြမနကြီးဟွာလာတာငိုချိုးပြစ်တယ်လို့လာတာဝုံတိုင်းနဲ့လာတာဇာဇာမင်းညောအဲ့ဒီဟိုဗြမာမင်းညောအကုန်ပြန်ပြေးရတယ်မာနကမာနကတည်းတဆူထိုးလောက်တာလို့ထွက်ပြေးရအကုန်လုံးကာလာနဂါလည်းထွက်ပြေးရတာကာလာနဂါဟိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်အထဲဝင်ပြီးတော့မျက်လုံးကိုမှိတ်ပြီးတော့အဲ့ညောက်မှာအဲ့ဒါမာနကလာနောက်ချက်တာမြတ်စွာဘုရားနာမှာဘလူးမှမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားနာမှာဘလူးမှမရှိဘူးသူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်နာမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ပါရမီတော်တွေရှိတယ်ဘာတွေရှိပါလိမ့်ပါရမီ
သူတော်ကောင်းတို့နှောက်ချက်လို့ရှိရင်ကြောက်เสียရမလို့ကို့မှာပြုလုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပါရမီတွေအများကြီးရှိတယ်တစ္ဆာဆိုလို့ရအဲဒါပဲနဲ့ तू ကကြမ်းဖန်နှောက်မှာပဲစိတ်ပြတ်သွားအောင်အဲဆက်မလုပ်ရဲအောင်ဒါသဘာဝပဲတိုင်တရမှာနမကြီးလေးပါတိုင်တရမယ်တရားမကြီးတိုင်တရမယ်အခုလုံးသမာဓိဝါနတ်မြတ်နောက်ကောင်းတွေတိုင်တယ်သူကသူရှင်းသွားတာပဲအဲကို့ဘက်ကသူ့ကိုကျေးဇူးတင်ရအခုနှောက်ရက်တာကျေးဇူးတင်တယ်ဘာလို့ကျေးဇူးတင်လဲဆိုတော့ဟာငါပို့လောက်ရမယ်ငါပော့ဆလို့ရှင်ပော့ဆလို့ရှင်မလေးစားဘူးငါဒီလုပ်တဲ့အလုပ်ငန်းကြီးပော့ဆတယ်ပော့ဆလို့မလေးစားဘူးလားနှောက်ရက်တယ်မပော့ဆလို့ရှင်မနှောက်ရက်ရဘူးအဲ့တော့နှောက်ရက်တဲ့သူကိုကျေးဇူးတင်ရလောကဓာတ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလောကဓာတ်အဆိုးကိုမိမိကအသုံးချရမယ်ဆိုရင်အထက်ကိုမတက်နိုင်ဘူးလားသာယောဤတော်ပညာတွေပဲဗျာအကုန်လုံးပဲအဲ့တော့အနောက်ရှက်တွေလာတာစိတ်ဆိုးเสียမလို့ဘူးဝမ်းနေเสียမလို့ဘူးဆုံးနစ်เสียမလို့ဘူးပိုကျိုးသားမယ်ပိုကျိုးသားမယ်ပိုကျိုးသားမယ်ပိုကျိုးသားမယ်အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်လို့ရှိရင်သူနှောက်ရှက်တာကိုအောင်မြင်မှုတော့ဖြစ်ဘူးလားဗျာအဲသတော်အောင်လို့အခုဘူးမတိဘာမတိမတိမတာနှောက်ရှက်နေတာအဝိဇ္ဇာနော်သတော်အောင်ခုနပူရာကတ္တာတိတာတယ်ပူရာကတ္တာဟောပုကနေတာအနှောက်ရှက်ပဲဆိုဆိုင်ရဆိုင်ရအခုကြီးခေါ်လိုက်ရင်ရဘလူးမှမသိဘူးဘလူးမှမသိဘူးကိုယ့်ကိုယ်တော်မသိဘူးအဲ့လိုမသိပဲနဲ့နှောက်ရှက်နေတာဘလူပါလိမ့်ဘူးပါပါဘုရားအဲအဝိဇ္ဇာတို့တဏှာတို့မူလနှစ်ဖြာလေအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအမှန်တရားတွေကိုမသိအောင်ဟာအာယုန်တွေကိုမက်မောအောင်ကိုအာယုံမမောလိုက်ဒီအာယုံမမောလိုက်တရားထုတ်တာတော့မှကိုတရားကိုမက်မောနေအခုနေရာတကပါတယ် तू ကနေရာတကပါတယ်အဲအမှန်တရားမသိအောင်အမှန်တရားမသိအောင်ဆိုတာမသိသေးသတိလို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးတရားနာတာတရားအားထုတ်တာပော့ဆိုင်အမှန်တရားသိပါမလားသိပါပါဘူးအဲမသိအောင်လောက်တာပဲလေလူတော့လူတယ်တရားနာဖို့ကြထွက်ပြေးရောမနာဘူးဝေယဝိဆာတော့လောက်တယ်တရားမနာဘူးဝိဇ္ဇာရဲ့လက်ချက်လေဝိဇ္ဇာတရားနဲ့လွဲအောင်လုပ်တာအဲစေတနာတရားတရားတွေရှိတယ်ရွှေငွေတွေလက်စွပ်လက်ကောက်ချွတ်လှူတယ်တရားစကားဝင်မှုကြတော့မုံုံထွက်ပြေးရောအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာရဲ့လက်ချက်တွေမလားအဲ့ဒါအဲတထေးဖြစ်တိုင်းလွတ်မြောက်တာမဟုတ်ဘူးတထေးဖြစ်ပြီးတော့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာအာကျင့်အာကုသူတွေပြန်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲပြန်ဖြစ်ရင်ပြန်သွားပေါ့သူကအမြင့်အကြမှာနာမှာလေညီကြီးဘဝပြစ်လဲရင်သိပ်မနာဘူးဟိုတစ်ပင်ထိပ်ဖျားအထိပင့်တင်ပြီးတော့မှဖြုတ်ချရင်ပိုးနာတယ်ဟုတ်တယ်မလားသဘောပါရဲ့လားဝိပဿနာမလုပ်ချင်တဲ့ဆရာအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာပဲနာအောင်လုပ်တာလှူတော့လှူလှူလှူလှူလှူတာတော့အာဘိတ်တယ်လှူတာကိုပိတ်ပင်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်သူတော်အောင်လို့လှူလဲလှူရမယ်ဝိပဿနာလဲအားထုတ်ရတိလာလဲဆောင်ရမယ်ဝိပဿနာလဲအားထုတ်ရပရိစိတ်ဓာတို့သမထပွားတော်လို့လောက်ရမယ်ဝိပဿနာလဲအားထုတ်ရအဲ့တော့ဖုံးချိန်ကန်ချိန်ဘလောက်မြင့်မြင့်စကြဝဠေးမင်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာဉာဏ်ပါသွားလို့ရှင်အာဟုသူမဖြစ်တော့ခရအလောင်းများစကြဝဠေးမင်းဖြစ်တော်လဲအကုန်စွန့်ပြီးတော့ယဟန်ဝတ်သွားတယ်မလားအဲ့ဒါကုသိုလ်လဲပါတယ်ဉာဏ်ပညာလဲပါတယ်ကုသိုလ်ကောင်းလို့ဉာဏ်ပညာရဖို့အခုပြောနေရတာလေအဲပညာပရမဆက်ပြီးလည်းသိရမယ်ခွဲပြီးလည်းသိရပညာကယောက်ျားလေးမိန်းမလေးလူတွေနဲ့တည်းပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေဟောပရမကယုံနံပဲရှိတယ်အဲ့ဒီယုံနံနဲ့ပတ်သက်တာကခုနစိတ်တကြွယ်ကမေးတာစိတ်တကြွယ်ကမေးတဲ့အခါကျတော့ဣတိဓာတမထေလေးကဖြေတယ်တခါကြီးမေးတဲ့62ပါးသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကတက္ကာဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်တာတခါကြီးဒါဖြင့်အရှင်မြတ်တက္ကဒိဋ္ဌိကဘာကြောင့်ဖြစ်ပါသလဲတဲ့မိကုံကဆက်လာတယ်ဟုတ်လားမိကုံကဆက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒကာကြီးသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုမကြမ်းမနာအာမထုတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရုပ်ဟာအတ္တပဲလက်ကလေးချိုးထားပါလေးကြောင်းချိုးထားရုပ်ဟာအတ္တပဲရုပ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ရုပ်ရုပ်၌အတ္တဘယ်နှချက်ပါလိမ့်အဲရုပ်ကိုသဘောပေါက်ရင်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝิญဉာဏဒီတိုင်းပဲ၄၅လီအဲတက္ကာဒိဋ္ဌိ20ပဲပြန်ပြောပါဦးမယ်သ
တော်ကောင်းတရားတွေကိုမကြားမနာတဲ့အာမထုတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာယုတ်ဟာအတ္တပဲဆိုတော့ယုတ်ဟာငါပဲဒါပြောတာဟုတ်လားယုတ်ဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တ၄မျိုးอยู่တယ်ဘယ်နှမျိုးပါလိမ့်ပြန်ပြောဦးမယ်ယုတ်ဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တဘယ်နှမျိုးပါလိမ့်ကဲတော်လို့ဖြည့်ပြည့်ပြောကြည့်ပါယုတ်ဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တဒီတလုံးကိုသဘောပေါက်ရင်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်နဲ့ဒီတိုင်းသွားမှာပဲဝေဒနာအတ္တပဲဝေဒနာရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝေဒနာဝေဒနာ၌အတ္တဝိညာဉ်အတ္တပဲဝိညာဉ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်၌အတ္တယုတ်ကိုပြောပါမယ်ယုတ်ဟာအတ္တပဲဆိုတာတထက်သေးယူထားတာယုတ်နဲ့ငါနဲ့ကိုတထက်သေးယူတာယုတ်ဟာငါပဲတော်လို့ဓမ္မုံတွေကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဩကုတ်ပုံကိုမတွေ့ဘူးလားငါပဲလို့ယူတယ်မလားပြောတာဆိုတာပြစ်မရှိဘူးလေတကယ်ယူလိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲတက္ကအဋ္ဌိမလားသူတော်ကောင်းတို့မြင်တဲ့ဓမ္မုံကငါဟုတ်ရဲ့လားဘာလဲအဲ့ဒါယုတ်တရားမလားအဲဝိပဿနာလွယ်သလိုနဲ့ရေကြီးငါဖမ်းရသလိုပဲတိတလုံးလုံးနဲ့ဒီမှာကြည့်တော့ကြည့်ပါလားငါဘယ်ဘယ်တော့ရိုက်ထားတာအဲဟိုလုံးကတော့အစင်ချောတယ်ခုတော့တမျိုးဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲအဲ့ဒါငါပဲညာဓာတ်ပုံရုပ်တရားသူဖလင်းကြီးလှုပ်ထားတာကော်ပြားကြီးလှုပ်ထားရုပ်မလားအဲ့ဒါအဲ့ဒီရုပ်ကြီးကိုငါလုံးနေတယ်မလားအဲရုပ်လုံးမတွေ့ငါလုံးလုံးအဲ့ဒါရုပ်ဟာငါပဲဆိုတာမိနဲ့အယောင်နဲ့တထက်တည်းကြီးလားမိထုံးလိုက်တဲ့အခါအယောင်မလင်းဘူးလားဗျာတထက်သေးဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါပါမဟုတ်ဘူးမိကပူတယ်သွားကင်ကြည့်ပူတယ်အယောင်ကမပူဘူးဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါပါအဲအဲ့ဒါညံရတယ်ပဲတထက်သေးယူထားတာမိနဲ့အယောင်တထက်သေးယူတာရုပ်ကိုရုပ်နဲ့ငါကိုတထက်သေးရုပ်ကငါပဲဒီလက်ငါပဲငါလက်ပဲငါရှိတော့ငါဥစ္စာဆိုတာဖြစ်လာငါခြေတော့ပဲငါလက်ပဲငါကောင်းပဲငါပဲအနောက်ကြတခါဆင့်ပွားတယ်ငါသားပဲငါသမီးပဲငါကနေပွားသွားတာမလားအတ္တကဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိငါဥစ္စာဆိုအတ္တနိယအတ္တအတ္တနိယအတ္တနိယဆိုတာတဏှာနဲ့ဆွဲတဲ့ဒိဋ္ဌိခုနအတ္တဆိုတာကအတ္တနဲ့ဆွဲတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲတဲ့အတ္တအရှုပ်ကုန်မှာဆိုလို့အတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကဒိဋ္ဌိပဲထားလိုက်ပါတော့ယုတ်ဟာငါပဲဆိုတာယုတ်ကိုအတ္တလို့ဆွဲတာမလားငါဆိုတော့အတ္တလေးသူတော်အောင်လို့အတ္တဆိုတော့မြန်မာလိုပြန်တော့ပါပါလိမ့်ငါပဲအဲ့အတ္တရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်လိုက်နှိမ့်စမြဲတယ်မြဲတယ်နောက်ပြီးတော့သူကအလိုရှိတိုင်းငါအလိုလိုက်တယ်ရုပ်ကိုမြဲတယ်လို့ယူတယ်မိမိအလိုရှိသလိုစေခိုင်းလို့ရတယ်လို့ထင်တယ်သွားရင်သွားလို့ရတယ်ထိုင်ရင်ထိုင်လို့ရတယ်ဒါလို့ထင်ကြတာမလားသွားကျင်တိုင်းသွားလို့ရရလားအဲထိုင်နေတိုင်းထိုင်လို့မရဘူးသူ့အခြေအနေချင်းကပေးမှသွားလို့လာရတာမလားရုပ်ကငါပဲလို့ယူတာကိုရုပ်ဟာအတ္တပဲရုပ်ရှိသောအတ္တအရေးရှိသောသစ်ပင်ရုပ်ရှိသောအတ္တအရေးရှိသောသစ်ပင်အရေးရှိသောသစ်ပင်အရေးရှိသောသစ်ပင်အရေးနဲ့သစ်ပင်နဲ့တခြားစီယူထားတယ်ယုတ်ရှိသောအတ္တယုတ်ဟာယုတ်ပဲကျန်နာအတ္တယုတ်ကိုယုတ်လို့ထားတယ်ကျန်နာအတ္တဆိုတော့ဘသူတွေကိုအတ္တယူလိုက်တာဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဏခန္ဓာ၄ပါးကိုအတ္တလုပ်လိုက်တာမလားမျက်စိလည်သွားမယ်သူတော်ကောင်းလို့ခန္ဓာ၅ပါးပြောထားတယ်လေတို့မဟုတ်ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်မလားဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုအခုပြောနေတာသူတော်ကောင်းလို့ယုတ်ဟာအတ္တပဲဆိုတော့ယုတ်ခန္ဓာကိုငါလို့ယူလိုက်တာလေယုတ်ခန္ဓာယုတ်ပဲအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအဲ့ဒါကိုငါလို့ယူတယ်အတ္တလို့ယူအတ္တလို့ယူလိုက်ရင်မြဲတယ်ခိုင်တယ်ချမ်းသာတယ်လို့ယူသွားတာအစိုးရတယ်သူကအနတ္တနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲလေအနတ္တအစိုးမရဘူးအတ္တဆိုတာအစိုးရတယ်မလားယုတ်ဟာကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်မြဲတယ်ခိုင်တယ်ဒီလိုယူတာဒီချစဉ်းစားကြည့်ပါယုတ်ဟာမြဲရဲ့လားကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်ရလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့လိုဆိုအတ္တလို့ယူလို့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါယုတ်ဟာပါပါလိမ့်
အနတ္တအနတ္တအနတ္တအနတ္တရုပ်ဝနတ္တသလိုပိုင်းမင်းနေသိရမယ်နော်အခုရုပ်ရှိသောအတ္တရုပ်ရှိသောအတ္တရုပ်ကတ္တအတ္တကတ္တယူဆိုင်ခန္ဓာ၅ပါးမှာရုပ်ထုတ်လိုက်ကျန်တာဘာကျန်မလဲနံခန္ဓာ၄ပါးကျန်နံခန္ဓာ၄ပါးကိုအတ္တလို့ယူထားတယ်နံပါတ်၄ရောက်သွားပြီနော်ရုပ်ရှိသောတစ်ပင်ရုပ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ရုပ်အတ္တ၌ယုတ်ပန်း၌ယနံပန်းရတော့ပန်းမို့မယ်အဲ့မှာအနံလေးရှိတယ်ပန်းနဲ့ယနံနဲ့ခွဲထားတယ်ပန်း၌ယနံအတ္တ၌ယုတ်အတ္တအတ္တပဲယုတ်ကတ္တအဲ့ယုတ်ကတ္တဆိုတော့ယုတ်ကိုတော့မပယ်ပါဘူးယုတ်ကယုတ်ပါပဲဟာဒါဖြင့်နံခန္ဓာ၄ပါးကိုအတ္တလို့ယူရမရဘူးလားနောက်တစ်ခုပါမယ်နံပါတ်၄ကယုတ်၌အတ္တယုတ်၌အတ္တခုနကတော့အတ္တ၌ယုတ်လေအခုယုတ်၌အတ္တကျုပ်၌ဗရမညာကျုပ်ထဲမှာဗရမညာလေးထည့်ထားတယ်ဒီတော့ကောင်းလို့အာယုံနဲ့ကြည့်ပေါ့ကျုပ်ထဲမှာဘာလေးထည့်ထားလဲအဲဗရမညာလေးထည့်ထားတယ်အကျုပ်ကတ္တဗရမညာကတ္တအထဲတည်းကဗရမညာလေးကိုအတ္တလို့ယူတာအဘောအကာကြီးကဘာလဲယုတ်ဩယုတ်ကိုတော့ယုတ်ပဲအထဲတည်းကနံခန္ဓာ၄ပါးကိုအတ္တလို့ယူထားတာမလားအဲ့တော့1 3 4ဟာနံခန္ဓာ4ပါးကိုအတ္တလို့ယူတာနံပါတ်1ကယုတ်ကိုယူတာယုတ်ဟာအတ္တပဲအဲ့ဒါယုတ်ကိုအတ္တလို့ယူတာတော့1 3 4သွားမယ်เนาะသတော်ကောင်းလို့နံပါတ်1ကယုတ်ရှိသောအတ္တနံပါတ်3ကအတ္တ၌ယုတ်နံပါတ်4ကယုတ်၌အတ္တအဲ့တော့ဒီ4ခုကိုသူရပိုင်းလိုက်လို့ရှင်နှစ်ခုပဲရယုတ်ဟာအတ္တလို့ပြောတာတစ်ချက်နံခန္ဓာ၄ပါးကိုအတ္တလို့ပြောတာတစ်ချက်ဒီနှစ်ချက်ပဲမလားမှန်ပါဗျာ။ဘာနဲ့ဘာကိုလှည့်ယူထားတာ။ယုံနဲ့နံကိုလှည့်ယူထားတာ။တချို့ကယုံကိုယူတယ်။တချို့ကနံကိုယူတယ်။ယုံယူတာလည်းအတ္တဆိုရပဲနံယူတာလည်းအတ္တဆိုရပဲ။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတည်းအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာကိုပြောရနံတော့တော်အောင်လို့မှန်ပါဗျာ။တော်အောင်လို့ပြန်တရားထိုင်အောင်မယ်။ကဲအမြဝေကြရအောင်ဤသို့ပြုရ။

နှစ်2565နှစ်ကောသတက္ကရာ1383ခုနှစ်ပြာဒုလဇန်24ရက်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ15ရက်စနေနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောတရားဒေသနာတော်ခိတဂောရမီထေရီဤပါရမီဘဝံအောဆုံးနေ့ရဲ့များအမည်ရင်ကတော့ခောရမီပဲခန္ဓာကိုယ်ပိန်လီတာကိုကြည့်ပြီးတော့ကိတာဆိုတဲ့နာမည်ထဲတဲ့သဘောရှိကိတာခောရမီအဂိတဂောမိထေရီမိုင်ပါရမီဘဝနဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရဲ့များသူကိုယ်တိုင်ရသော်ဗျာရဲ့ရှင်မျက်မှောက်မှာသူ့ရဲ့ဘဝဆက်ကြောင်းကိုပြန်လေးလျှောက်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြန်လေးလျှောက်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲစတဲ့ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပတုမုတ်တော်နာမစီနောသဗ္ဗဓမ္မနာပါရကုဣတောတတသဟတံမိကပ္ပိဥပ္ပစီနာယကောပါရကဝါကလေနောက်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းတွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ကဘာတသိအချိန်ခါတော့တရားခတ်သိကိုပါရမီမြောက်တည်တော်မူတဲ့လောကရဲ့အကြီးမှုဖြစ်တော်မူတဲ့ပတုမုတ်တရဆိုတဲ့ရသော်ဖျားပွင့်တော်မူခဲ့တယ်တရဟဟသဝတိယသာတာအညတရိကုလီပတုမုတ်တရရသော်ဖျားပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်မှာသူလည်းပဲဟသဝတိမြို့တဝုဒ္ဓအမျိုးမှာလူပါကိုရရှိခဲ့တဲ့ဆိုအညတ်တရီကုလေးဆိုချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့အမျိုးတော့ဟုတ်ပုံမရဘူးဘဝဆိုတာချမ်းသာတဲ့အမျိုးဖြစ်လိုက်ဆင်းရဲတဲ့အမျိုးဖြစ်လိုက်ဒီလိုပဲနေတာအသဝရီမျိုးကတမန်မိသားစုအိတ်တိတ်မှာသူကတော့ဝေဖွားခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီချိန်တော့ကရှင်နေကသရတရားလျောက်ဥပိတဝတံနရဝရံတရဏသမှုပါကမေပရိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားကိုကိုယ်ပဲအထာရာဖြစ်ရှိကတ်ခဲ့တယ်ဆိုလိုတာကပရိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားဓမ္မတရဏဂုံတိကေတယ်လို့ဘုရားဘာသာဝင်တို့ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုလိုတာပေါ့အဲ့ဒီမှာဓမ္မစတတအတ္တောသိစတုသစ္စစတုသစ္စုပတံညိတံပရိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့သစ္စာလေးပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားကိုသူနိုင်အဲ့ရှိတော့ဘုရားတွေကတော့ကဘာတသိမ်းမှာပွင့်နေဗျာတတန်းကလည်းပဲဘုရုဒ္ဓရမြတ်စွာဘုရားဟာလူတတန်းတသိမ်းကြာရှည်တဲ့နှစ်မှာတသိမ်းတန်းကာလမှာပွင့်လာဖြစ်တော့ကြောင့်လူတွေအသက်ရှည်ကြတယ်အသက်ရှည်သည့်အလျောက်အဲ့ဒီခေတ်ဟာခေတ်ကလူတွေကအသိဉာဏ်လည်းပို့ပြီးတော့ကျွယ်ဝကြတယ်
ဒုက္ခဒုက္ခလည်းအမတန်နဲတယ်ပေါ့လူလောကဟာတသိန်းနှမ်းမှာဆိုရင်အဲ့တော့နေပြောတဲ့အချိန်တို့ဒီလိုပြောကောရမပြဆောပြားလို့တရားတွေကိုအများကြီးဟောစရာမလိုပဲနဲ့သမန်သစ္စာလေးပါတရားဟောလိုက်တာနဲ့အသိဉာဏ်ကျွေးဝါတဲ့လူတွေဟာတရားလို့တရားပြရသွားကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့တတန်းရှိတဲ့ကာလမှာပွင့်တဲ့ဖရာတွေဟာတရားကိုသိကျဲကျဲပြန့်ပြန့်ကြီးဟောလို့မရှိဘူးလို့ဆိုတာတော့ဒါတော့မှတ်သားရအောင်။သို့သောအနှစ်သာရပိုင်းကိုကြည့်ပဲဆိုရင်ဖရာမှန်သမျှဘယ်ဖရာပဲဖြစ်ဖြစ်သစ္စာလေးပါးကိုတော့အဓိကထားဟောတာ။သဒုသစ္စာဝိနိမုတ်တော်ဓမ္မောနာမနတ္ထိသစ္စာလေးပါးကလွတ်တဲ့တရားဆိုတာမရှိဘူးအဲတော့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကျတော့သစ္စာလေးပါးကိုအနစ်ချုပ်ခေါ်တာဖြစ်တော့လည်းပဲခြားထဲမှာလူတွေသဘောပေါက်နားလည်အောင်ကျူသာပန်းစားအကျဲ့တဝင်းချက်ဖွင့်ဟောရတာရှိလိမ့်တဏ္ဍတို့ရဲ့ကာလဆိုရင်လူတွေရဲ့အသိဉာဏ်အားလျော်စွာကြိုးစားပြီးဟောရတယ်။စီကံဥပဒေတွေချမှတ်ရတယ်။အဲ့လိုတော့ကြွားတယ်။တဏ္ဍရှိတဲ့ဘုရားတွေမှာကြတော့ဘင်္ဂရီတော်ဝိနိသိက္ခာဗုဒ္ဓအများကြီးပြည့်ညတ်ခြင်းမရှိဘူး။တဏ္ဍတို့ရဲ့ဘုရားကြတော့ဝိနိသိက္ခာဗုဒ္ဓပြည့်ညတ်ရတယ်တရားဓမ္မဟောတဲ့အခါမှာလည်းအမျိုးဆုံးနာပါချပြီးနားလည်အောင်ဟောပြောကြရတယ်တတန်းရှိတဲ့ဖရာတွေကတော့တမန်တတိပေးုံလောက်နဲ့တရားသဘောလေးရှင်းပြလိုက်တာနဲ့လူတွေကအသိဉာဏ်ပွင့်လင်းပြီးတော့သွားကြတယ်ကောရမဖရာပွင့်တဲ့အချိန်မှာတော့အယူဝါဒလွယ်မှားမှုတွေကလည်းမြောင်များစွာဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ထားသလိုဖြစ်တယ်။ဘာသာတရားကိုဟောပြောထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်။ဒီဗရိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာမိစ္ဆာယိဝါဒရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေတောင်မရှိဘူးလို့ဆိုတာ။အဲ့တော့ဖြည့်ရှင်းပြောစရာသိပ်မရှိဘူး။အသိဉာဏ်လေးပြီးဖို့လမ်းမှန်လေးကိုပြလိုက်တာနဲ့ပဲသစ္စာလေးပါးတရားရှင်းပြလိုက်တာနဲ့လူတွေကအသိဉာဏ်ရသွားကြတယ်။အဲတော့ကောရမဗျာမြတ်စွာဘုရားဟောသလိုပိဋကတ်၃သွယ်နိကေ၅ရက်ဓမ္မကန္တာပေါင်း8400တော့ဟောရမယ်မထင်ဘူးနော်။တတန်းတို့တဲ့အချိန်မှာတော့ဒါတွေကအလေးပေးပြီးတော့ကြိုးစားပြီးရှင်းရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တခြားတရားဟောတာမဟုတ်တော့ပဲနဲ့သဒုသစ္စုပပင်ညိတံသစ္စာလေးပါးကိုရှင်းပြတဲ့တရားကိုဟောတယ်အဲတော့သစ္စာလေးပါးဆိုတာအကျဉ်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်လူတွေရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာဘဝဟာဒုက္ခသစ္စာပဲအဲ့ဒီဘဝဟာဒုက္ခဆိုတာဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဆိုသမှုရိယတဏှာကြောင့်ဒါလည်းတဏှာတစ်ခုတည်းကိုဥတီပြောတာကျန်တဲ့ကိရိတာတွေနဲ့သမှုရိယတွေပဲဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်တဲ ကိရိတာရေလည်းသမှုရိယသစ္စာရေဖြစ်တာပဲ။ကံနေရာလည်းသမှုရိယသစ္စာရေပဲဖြစ်တာပဲ။အကြောင်းတရားတွေကိုရှင်းပြ။ဘဝကခန္ဓာ၅ပါးဆိုလို့ရှိရင်တမန်ချုပ်ကိုပြောထားမယ်ဆိုရင်လူတွေရရှိထားတဲ့ဘဝဟာဒုက္ခကိုရထားတာ။ရှုပ်ရတာဒုက္ခရတာနန္တရားရတာလည်းဒုက္ခရတာ။ယောဘိခွေရူပတ္တဥပ္ပါရောဒုက္ခတိသောဥပ္ပါရောရှုတရားရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမှုကဒုက္ခရဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုပဲ
ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏလို့ဆိုရဲခန္ဓာရရဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုတွေကဒုက္ခပဲသို့မဟုတ်အာယရဏနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မျက်စိရလာတာပါရတော့ဒုက္ခရတာပဲနားရလာတာလည်းဒုက္ခရတာပဲအဲ့တော့ယုတ်တရားမှသိရကုသနမဖြစ်ရင်ယုတ်နဲ့နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ဖာယယဘဝမှာဖြစ်လာတာဘာဖြစ်တာတော့လို့မေးဒုက္ခဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားကသမုဒိယအဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့သမုဒိယနှစ်ခုစလုံးမဖြစ်တာဥပိ္ပန္နအပိုတိနိရောဓောလို့ဆိုတဲ့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမုဒိယဒီနှစ်ခုမဖြစ်တဲ့တရားကတော့နိဗ္ဗာန်ပဲနိရောဓသစ္စာပဲအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ကြောင်းတရားကြတော့မေကသစ္စာလို့ဘုရားဆိုရဟောတဲ့သစ္စာလေးပါအချုပ်စာဒါပဲဒုရိယထားတဲ့ဘဝသည်ဒုက္ခဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့တဏှာဥဆောင်တဲ့ကိလေသာတွေအကြောင်းတရားတွေကသမုဒိယအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေနဲ့ဒုက္ခနှစ်ခုရဲ့မဖြစ်ရဒီရောဓထိုနိရောဓကိုရောက်ချောင်းအချင်းတရားကမေတ္တာသစ္စာလို့သစ္စာလေးပါးကိုအချင်းချင်းခေါ်လိုက်တာပဲလူတိုင်းလူတိုင်းတဏှာမှာတကယ်ရှိနေတာဒုက္ခနဲ့သဝရိယပဲရှိနေတာအဲဒုက္ခသဝရိယကိုချုပ်အောင်ကျင့်တဲ့အချင်းကိုမှမေကသစ္စာလို့ပြောတာအဲဒီမေကသစ္စာကိုပွားများနိုင်မှနိရောဓဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မှာလို့ဆိုတော့ပဝတိသစ္စာတန်မြာထဲမှာဖြစ်နေတာသရဝရီအလုံးဟာဒုက္ခနဲ့သဝရိယနှစ်ခုနဲ့သွားနေကြတာလို့ဆိုလို့မဂ္ဂသစ္စာကိုမသိသေးသမျှမရသေးသမျှဏိရောဓကိုမဆိုင်နိုင်ဘူးပေါ့မဂ္ဂသစ္စာကျင့်မှအဲ့လိုအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားကိုရှင်းပြတာကိုသစ္စာလေးပါးရှင်းပြတဲ့တရားဒေသနာတော်လို့ခေါ်တယ်ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုဥပမာမဲ့မျက်စိနဲ့အဆင်းအာရုံကိုမြင်တယ်ယသိရဲ့အစင်းရဲ့ဘာတော့ဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခဘာကြောင့်ရတာတော့ဆိုသမုဒိယအဲ့တော့ဒုက္ခနဲ့သမုဒိယအမြဲတမ်းဟာဒုက္ခနဲ့သမုဒိယနဲ့သွားနေတာပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ခုဥပိ္ပန္နအပ္ပတ္တိအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးမဖြစ်ရင်និရောဓထိုនិရောဓဆိုရောက်ကြောင်းအကျင့်ဘက်ကရှိပါအကျင့်တရားသည်အကသစ္စာရမေသောဗျာဟောလို့တဲ့သစ္စာလေးပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားဆိုတာဒါကိုပြောတာပဲအဲတော့ပရိဘုဒ္ဓရမေသောဗျာဟာလဲသစ္စာလေးပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားကိုဟောတယ်အဲ့ဒီဟောတဲ့တရားဟာမဓုရံပရမတ္တတံဝဋ္ဌတန္တိဒုက္ခဝဟသူထည့်ပြောလိုက်တာသူ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာဒီမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်ဟာမဓုရအလုံးကိုနှဝင်ချိုပြီးတော့ပရမတ္တရာစိတ်တ္တရာကိုအစွမ်းကိုရစေတယ်သစ္စာလေးပါးတရားကိုနားလဲရတဲ့အခါမှာစိတ်တ္တမှုတွေကိုရပြီးတော့ဝဋ္ဌတန္တိဒုက္ခဝဟဝဒုက္ခရဲ့ငြိမ်းအေးရနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဆောင်ယူပေးနိုင်တဲ့တရားဖြစ်တယ်ဒီတရားသိလိုက်တာနဲ့နားလဲရတာနဲ့စိတ်ထဲမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပါလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဆိုတာပါလဲသဘောပေါက်သွားတော့စိတ်လုံးအေးချမ်းမှုရရှိသွားတယ်လို့ဆိုလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတရားစဘိက္ခုနေဝီရောလူခစီဝရဓာရိနေအဲ့ဒီဗြဟ္မတော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သာဝိကံမာတွေထဲမှာကျေးရင်ဖြတ်လက်တဲ့ဘိက္ခုနီမလေးတို့ဟာလူခစီဝရဓာရီနေသူထားတဲ့အဝကအမတန်ကိုဟိုခေါင်းမတဲ့လူခစီဝရဆိုခေါင်းမအကောင်းမဟုတ်ညံ့အလွန်ညံ့တဲ့အဝတ်တန်ကိုဝတ်ထားတာ

မလဲလောက်အောင်ဒီဖာဒီသင်္ကားလေးကိုပဲဖာထေးချုပ်ပြီးတော့ဝတ်တာအဲ့တော့တမားအပြင်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ရှင်အဝတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှာရှာပါပါနေထိုင်မှုအဝတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကုန်ကြလုံးဝမရှိဘူးအလွတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဝတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးချိုးချံတယ်ချိုးချံနိုင်တာဒါကျင့်ဝတ်တစ်ခုပဲလူခစေဝရဆိုကျင့်ဝတ်တစ်ခုပဲဒီကောရောမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာလည်းပဲအလိုလူခစေဝရဆိုခေါင်းကောင်းပါပါရှာရှာပါပါနွမ်းပါတဲ့အညာသာသင်္ကန်းလေးဝတ်ပြီးတော့တင်းတင်းရောက်ရဲကြတယ်အဲတချို့ဘာသာတွေကျတော့အဝတ်တောင်လုံးဝမဟုတ်ဖက်နဲ့နေတာကျတော့အစွန်းရောက်တစ်ခုရောက်သွားတယ်ရသော်ဘုရားကအဝတ်ထီအောင်ပြစ်ပယ်ပြီးတော့အလုံးပိုက်ဆိုင်မှုအလုံးကိုတခုမှမရှိဘူးဆိုတော့အစိလကားတွေကျင့်တဲ့အကျင့်မျိုးတော့မြတ်စွာဘုရားမချိမွားဘူးပေါ့သူတို့အနေနဲ့ကတော့အဝတ်တော်မဟုတ်ဘူးပရိက္ခာလို့ဆိုရဲပိုင်ဆိုင်မှုတွေအလုံးကိုစွန့်ပယ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျင့်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဒီခေတ်မှာကျတော့မစ္စိမပฏิဝရလို့ခေါ်တယ်ဝတ်တဲ့နဲ့ဝတ်ကိုဝတ်မယ်ဝတ်တဲ့နဲ့အဝတ်ကိုဝတ်ရမယ်မဝတ်လို့ရှင်ကိုချင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလို့ဆိုရင်အဝတ်မဝတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်လူအမြင်မတင်ဘူးပေါ့လောကလူတွေမှာအဆက်ခုဖုံးခွဲဖို့အတွက်ဝတ်ချက်စားကြတယ်ဝတ်ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတည်းမပူအဲ့တော့ကလေးခုဟိုတာကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်အဆက်ကိုဖုံးကွယ်ဖို့ဝတ်ထားလားဥရာအေးရာကိုကောက်ွယ်ဖို့ဝတ်ထားလားဆိုမဟုတ်ဘူးလှဖို့ဝတ်ထားအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးမရှိတာကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်လှဖို့ပဖို့ရွှေချယ်ပြီးဝတ်ထားမျိုးမဟုတ်ဘူးအပူအေးကောက်ွယ်ဖို့နဲ့အဆက်လုံးဖို့ဒါပဲအဓိကပဲအဲ့ဒီလိုရွှေချယ်နဲ့ဝတ်ကြတာကိုတော်ရသော်ဗျာတော့အဝတ်လုံးဝမဝတ်ဖဲနဲ့နေရင်ပူခြင်းအေးခြင်းဆိုတာကိုဇာတိဥဒ္ဓုကိုကာကွယ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဆက်ကိုကာကွယ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အဆက်ကိုလည်းကာကွယ်ရမယ်ပူခြင်းအေးခြင်းကိုလည်းကာကွယ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့တော့ဝတ်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဝတ်ခိုင်းတဲ့အဝတ်တွေထဲမှာရေဒုက္ခစီဝရဆိုတဲ့ဂုံနုဝိသေသရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘာလို့တော့ဆဲကောင်းတာရတော့လဲမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာအမိုက်ပုံမှာပြစ်ထားတဲ့အဝတ်တွေသုတ်သံမှာပြစ်ထားတဲ့အဝတ်တွေရှက်ရှက်ပါပါအဲ့ဒီလိုဝမျိုးပဲချုပ်ပြီးတော့အဆက်လုံးယုံအေးကာဝေနံယုံပုကာဝေနံယုံဝတ်ထားတယ်သူဆွလို့ရပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီမှာရှင်ရင်ဖြတ်လက်တဲ့ဘိက္ခုနီမတဦးဟာဒီခေါင်းမာတဲ့သင်္ကန်းကိုဝတ်ယုံပြီးတော့အဲ့ဒီခေါင်းမာတဲ့အဝတ်ကိုဝတ်တဲ့နေရာမှာသူဟာသူများတဲ့ထူးချွန်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓရာမြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုဒုဒုပရိသတ်ကြားထဲမှာချီးမွမ်းတယ်သူဟာခေါင်းမာတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တယ်ခေါင်းမာတဲ့သင်္ကန်းကိုဝေယုံတယ်လို့ဆိုပြီးတော့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့အသင်ပြင်လက္ခဏာဒါချိန်မွမ်းတာအဲဒီဂေါရဝမြတ်စွာဘုရားလည်းဒီခါတော့ပြောတာလေးကတတိယဆရာကောင်းတယ်ပေါ့ဥရဟိဆိုတဲ့တကုလူတ ाई ဆိုတဲ့ပြပိုက်ကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတပည့်တွေကဘာလို့ချီးမွမ်းကြသလဲဆိုရင်အစာအစာချိုးချိုးချမ်းချမ်းနေလို့အဝတ်အစားချိုးချိုးချမ်းချမ်းနေလို့

จ้องกันအဆောင်အုံချိုးချင်နေလို့လို့ဒါကြောင့်မလို့ချိန်မွှန်းတယ်ဆိုတော့ရသော်ဗျာကမဟုတ်ဘူးတဲ့အစားတော့ချိုးချင်လို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ငါတယ်ချိုးချင်တဲ့တပည့်တွေရှိတယ်တဲ့သူတို့ဟာအမြဲတမ်းတစ်ဖက်ဆုံးခံလို့ရတဲ့အစားပဲစားတယ်တဲ့ငါကမှမင်းဆိုရသားတွေကပင့်နဲ့ပင့်လိုက်ပြီးတော့မင်းဆိုရတဲ့ကတ်တဲ့ဆွမ်းတွေစားသေးတယ်တထေးအိမ်ကြွပြီးတထေးတွေကတ်တဲ့ဆွမ်းစားတယ်တဲ့တချို့ကြတော့အဲ့ဒီမင်းဆိုရသားတွေအပင့်တာလည်းမကြောက်ဘူးမင်းဆိုရသားကတ်တဲ့ဆွမ်းလည်းမစားဘူးရှင်မကတ်တော်တို့သူဆွမ်းခံပြီးတော့ရတာနဲ့ပဲကျင့်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲ့တော့အစားအစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါင်းခေါင်းပါးပါးကျင့်လို့ချင်းညိုပဲဆိုရင်ငါ့တပည့်တွေကငါ့တဲ့တားတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုကိုပြောတဲ့သုတ်တန်ရှိတယ်နော်သင်္ကန်းဆိုလည်းတူတူပဲငါကတဲ့တစ်ခါတစ်ခါမေဇောရသားတွေလှူတဲ့သင်္ကန်းကိုဝတ်တယ်။တထေးတွေလှူတဲ့သင်္ကန်းလည်းဝတ်တယ်။အဲငါးတပည့်တွေကတော့အဲ့ဒီမေဇောရသားလှူတဲ့သင်္ကန်းတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့။ဘန္တုကသင်္ကန်းပဲဝတ်ကြတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လည်းငါ့ကိုချီးမွမ်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။အဲ့လိုအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရသော်ဗျာကဒီဂျယ်လက်စီမရှိဘူး။ဖះဆိုတာဂျယ်လက်စီမရှိဘူး။တော်ရင်တော်သလိုတော်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြဖះကိုချီးမွမ်းတာတော့အဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်ဘူးတဲ့တိလသောအရိပညာဆိုတဲ့အရင်ချင်းနေနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ရသော်ဗျာကိုမမိကြဘူးပေါ့အဝတ်စားချိုးချမ်းမှုအစားအသောက်ချိုးချမ်းမှုအနေထိုင်ချိုးချမ်းမှုတွေကတော့ရသော်ဗျာရဲ့ပို့ပြီးတော့ချိုးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်သူဆုလို့လည်းပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီဘေကုဏီမာလေးကလူကစီဝရဓာရိနေခေါင်းကောင်းပါပါသင်္ကန်းကိုဝတ်လို့ရှိတဲ့ဘေကုဏီတွေထဲမှာတဲ့ထူခြားထမြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ဝန္ဒယီပုရိတုတ်တမောယောက်ျားမြတ်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကချီးမွမ်းထောင်းလာတဲ့စနစ်တော်နဗ္ဗကံပိဋိန်တုတ်တော်ဘေကုဏီယာခုနေအဲ့ဒီဘေကုဏီနေရဲ့ခုံချေးစုကိုပရိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားတူတူပိယိတ္တသံဃာပိယိတ္တကြားမှာချီးမွမ်းပြောဆိုတာကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါဒါတော့ဝန်သာတရားပဲပေါ့နော်တကယ်ခေါင်းဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကနေချီးမွမ်းတော်တယ်ဆိုတော့ချီးမွမ်းတယ်အဲ့လိုချီးမွမ်းခံရဖို့ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်အဲ့တော့ချီးမွမ်းတော့သူ့ရင်ထဲမှာအတိုင်းမသိပိဋိတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ကိုချီးမွမ်းတာမဟုတ်ပဲအဲ့ဒီဘေကုဏီကိုချီးမွမ်းတဲ့အခါအားကြတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တာလို့ပြောတာ။ဖြစ်အားကြတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်။ကာရံကတ္တဝနာဗုဒ္ဓတယထာတ္တိယထာပလံ။မြတ်စွာဘုရားကိုသူတတ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာရ။ဒါနကောင်းမှုဒီလုပ်ပြီးတဲ့အခါနိပိစ္စမုနိဝရံတံတန်ထာနမပိပတ္တယေ။ရသော်ဗျာခြေရင်မှာဝဆင်းပြီးတော့ပိဋကလည်းမှာချီးမွမ်းခြင်းခံရတဲ့ဒုက္ခစိဗရဓာရိနီခေါင်းမတဲ့သင်္ကန်းဝတ်တဲ့ဘိက္ခုနီမလူမျိုးဖြစ်ပြရစေလို့ဆုတောင်းတယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ပါရမီဘဝစတာပဲပေါ့နော်တရားလူမောတိတန်ဘုဒ္ဓဌာနလဘယနိုင်ကောသူတောင်းတဲ့စုရှားစေလို့မြတ်စွာဘုရားကအနုမောဒနာဝါမျောစကားပြောဆိုပြီးတော့ရှားရိတ်ကြတယ်တတသဟတိတော်ကပ်ပြီဩကကကုလတမောဒီကောတသိလုံးမြောက်သွားတဲ့အခါမှာဖရက်ကဘာမှာလေးစုမြောက်ပွင့်တဲ့ဩကကမြို့နယ်ကဖြစ်တဲ့ကောရမဘုရားဆိုတော့လောကမှာပွင့်နေတယ်တသတ္တမိတုတ္တာတာဩရတဓမ္မနိမိတာသူဟောတဲ့တရားရဲ့ဖန်တီးဖို့ကြောင့်သူ့ရဲ့ယင်းနှစ်တီးကြသမီးတော်ဖြစ်ပြီးဓမ္မအမွေခံတဲ့ကိတာကောရမိနာမေနာဟိတတိတတ္ထုတာဝိကာကိတာကောရမိဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ရသော်ဗျာရဲ့တပြေးမှဖြစ်လိမ့်မယ်။ဖြာရိတ်စကားပေးကြလိုက်တယ်။
အဲ့ဒီခါမှာတန်တုတ်တော်မူရိတာဟုတ်တော်ရာဝစီဝံတတဆိနအဲ့ဒီကိုလူရင်နဲ့ဆုရမယ်လို့လေရသော်ဘုရားကမိန့်ကြားလိုက်တဲ့အခါမှာတိတ်ကိုဝန်တာသွားပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ကတသက်တာကလပ်ပလုံမေတ္တာစိတ်တာပရိစရိပစ္စည်းဟိဝိနယကသူတတ်နိုင်တဲ့အတိုင်းတာနဲ့ရသော်ဘုရားပေါ်မှာမေတ္တာစိတ်နဲ့လှူဒန်းပြုစုလှုပ်ကြွေးခဲ့တယ်အဲ့တော့လှူတဲ့တန်းနဲ့ဆိုတာအဓိကကတော့မေတ္တာနဲ့လှူကြတာပဲမေတ္တာစိတ်နဲ့လှူကြတာတေနကမေနသုကတေနစေရနာပဏိတိဟိသဇေတောမနုတံတေဟံတာဝရိနမကိစ္ဆယအဲ့တုန်းကလောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုစေရနာ၏ရှိစုတောင်းတခဲ့တဲ့စုပန်ချက်တွေကြောင့်တဲ့လူဘွားကသုတည်တဲ့အခါမှာတာဝရိနနတ်ပြည်ကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီအနေဖရတ်ကဘာမှာကတောဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အခါကျတော့ဥပ္ပထာကောမေဟိသိတ္တတရအာတိနရိတရောယသောဘုရားကိုကိုယ်ဝဆိတ်ကတဲ့တပည့်တကာကြီးဖြစ်တဲ့ကာတိရာဇာကိကိနာမပါရဏတိပုရုတ္တမေပါရဏတိမြို့ပါထိနန်းဆိုးဆိုင်တဲ့ကာတိဘယင်ကိကိဆိုရာကတောဘုရားရဲ့ဥပ္ပတကဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခိကိဘီရင်ကြီးရဲ့သမီးတော်ခုနှစ်ဖော်ထဲမှာနံပါတ်5ဓမ္မာဆိုတဲ့အမည်နဲ့အဲ့ဒီတော့ကထင်ရှားခဲ့တယ်ပေါ့ဘုရားတော်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာသူကဒီခေမာတို့ဥပလဝနာတို့ပဒါစာရာတို့ကုဏလကိတိတို့ဓမ္မဒိဏဝိသခါတို့နဲ့အတူပဲမြမအရင်ဖြစ်ခဲ့ကြရတဲ့တည်းမယ်ဓမ္မာဆိုရက်မင်းသမီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါကိတ္တဂောရမီယအဲ့ဒီတော့ဓမ္မာဆိုရက်၅ယောက်မြောက်နံပါတ်၅ဖခင်သမီးတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့တရားတူတူချင်းခဲ့ကြတာမြမခေါနဖောကောမရိမြမစရိယရာဇကိညာဒုခိတိတဗုဒ္ဓောပဋ္ဌာနနိရတမူရိတတတတိတရောဘေကုဏီမှာဝှေ့ရှင်တော်လည်းပဲခမီးတော်ဘုရင်ကြီးကခွင့်မပြုသည့်အတွက်ကြောင့်လူ့ကြောင့်နဲ့ပဲအနှစ်2000အချိန်အပြုစင်မွားနဲ့ပဲမြတ်တော်အချင်းကိုကျင့်ပြီးဖျားသောကြောင့်တဲ့ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်တေဟိကမေဟိသုကတေဟိစေရနာပဏိတိဟိသဇေတောမနုတ္တေဟံတာဝရိနမကိစ္စအဲ့တော့လောကမှာကိုလုံးတဲ့ကိုရင်ထဲကစေရနာဆိုတာစေရနာဆွားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဟာတွေကကြောက်ပြက်သွားတာမဟုတ်ဘူးအကျိုးတရားနဲ့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကံရဲ့ဆွားအားကြောင့်လူဘဝကနေသုတေတဲ့အခါတာဝရိန္ဒာတပ်ပြီးအဲ့လိုနတ်ဘဝရောက်လိုက်လူဘဝရောက်လိုက်နေပြီးတော့နောက်ဆုံးပါရမီဘဝရဲ့နောက်ဆုံးဘဝတစ်ခုရောက်လာခဲ့တယ်။အဲလူတိုင်းလူတိုင်းဟာပါရမီကုသိုလ်ဖြည့်ရင်လည်းနောက်ဆုံးဘဝဆိုတာလာကြမှာပဲပေါ့နော်။ကိုယ်ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ကိုရောက်ရှိတာချက်ချင်းကြီးတော့ရောက်မလား။အဲသူလည်းပါရမီဘဝလောက်ခဲ့တာကဘာတသိန်းချက်ကလောက်ခဲ့တာဆိုတော့တကဘာတကဘာတွင်ဘဝကောင်းများစွာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့။အဲတော့ကဘာတသိန်းဖြတ်တန်းလာပြီးတော့နောက်ဆုံးဂေါရဝဖေယျပွင့်တဲ့အခါမှာပစ္စည်းမေစဘဝေဓာနိသာဒတိဋ္ဌိကုလေအဟံဘယ်မျိုးမှလို့တော့မပါဘူးသူဟာတထေသမီးလာပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဂေါရဝဖေယျလက်ထက်မှာတထေသမီးလာဖြစ်တယ်တော့ဘေဝဘေဘဝကကံကြမ္မာဆိုတာတော့မသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲတတိယသမီးဖြစ်လာတော့လူတွေကဒီတိုင်းပဲချမ်းသာတဲ့မိဘအိမ်ရောက်ပြီပဲလို့ကိုရောက်လာမှမွဲသွားတာလည်းရှိတယ်။အရင်ကတော့ချမ်းသာ
သူရောက်သူမွေးပြီးတဲ့နောက်ကျမွေးသွားကြအဲတချို့လည်းသူရောက်လာမှစီးပွားတက်တယ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲတော့အကြောင်းတရားတွေကိုတော့ဒီမှာတော့ဖော်မပြတော့လို့အကြောင်းတစ်ခုကိုတော့ရှိမှာပေါ့နော်သူကမွေးတော့တထည့်အိမ်မှာမွေးမွေးတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီတထည့်ကဒေဝလီခံသွားတယ်ချမ်းသာတဲ့လူကဆင်းရဲတဲ့ဘဝရောက်သွားတယ်ယမပြည့်ကြီးလို့နေပါပေါ့တစ်ချိန်တော့ချမ်းသာတယ်ခုတော့ဒေဝလီခံနေရတယ်ရှိပါဥစ္စာတွေတိုးတက်တာနေအဲ့တော့ဒီလိုပဲတစ်ချိန်တော့ချမ်းသာခဲ့ပြီမဲ့လို့ဆွေပြေတဲ့အခါဆင်းရဲမွတ်တေမှုတွေရဒုက္ကတိအတ္တနိနတ်ထေကတာသသရဏံကုလံသူ့ဘဝလေးဟာဒုက္ကတိသူတို့မိသားစုကဆင်းရဲသွားတယ်တဲ့အထက်နေပစ္စည်းဥစ္စာတွေလုံးဝမရှိဘူးဆင်းရဲတဲ့ဘဝရောက်သွားတယ်နတ်ထေအလုံးပျက်စီးကုန်တယ်အဲ့တော့တထေသမီးမွေးတော့ကတော့တထေသမီးပဲသူပြေရောက်လာတဲ့အခါဆင်းရဲသွားတော့ဆင်းရဲသူဘဝဖြစ်သွားတော့သို့တော့ကံကောင်းတာကတော့ဘာလို့ဆိုကတာသသဒနံကုလံအိမ်တော်ရသားကြတဲ့အခါကျတော့တထေးသားနဲ့တော့အိမ်တော်ကြတထေးသမီးပြိမဲ့ဆင်းရဲသွားပြီဆင်းရဲသူမှဖြစ်သွားပြီအဖြစ်သွားတဲ့ပြိမဲ့လို့သူကအိမ်တော်ကြတဲ့အခါကျတော့ပစ္စည်းချမ်းသာတဲ့အိမ်တော်အိမ်ကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ရင်ပတ်စံမရှိတဲ့လူကပတ်စံရှိတဲ့အိမ်ရောက်တိုင်းဘယ်လောက်မျက်နှာငယ်လဲဒီဝါမလည်းဒီလိုပဲညံ့ခဲ့ကြမှာပဲလေသူဆိုချမ်းသာတဲ့အိမ်ရောက်သွားလို့စိတ်ချမ်းသာရမယ်တော့မထင်နဲ့ညံ့ငယ်ကြရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီသူကလည်းပဲအဲ့ဒီအဖြစ်မျိုးကြုံတယ်ပေါ့ချမ်းသာတဲ့အိမ်ကိုသူရောက်သွားပြီမဲ့ပဋိဌိပိတဝသေတာပေဒိတန်တီအဒနာဣတိဒီကောင်မလေးကဆင်းရဲတယ်အဲ့ဆာမရှိဘူးမွဲတယ်ဆိုပြီးတော့သူယောက်ျားကလွယ်ချန်တဲ့လူရသူမုန်းရတယ်နော်သူဆိုတာလဲရွှေရှိမှမျိုးတော်တယ်ဆိုဟုတ်တယ်ဘယ်လိုချန်တာမှပြက်နာပွက်နာကိုဝိုင်းနေကြတယ်ဗောအတိဘေရတော့သူကဆင်းရဲသူမှဆိုပြီးတော့ဝိုင်းနေကြဒါပေမဲ့သူယောက်ျားကတော့သူရဲ့အိမ်သားတိမ်တော်ဘက်ကတော့သူ့ဘောမှာကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံပြီးမျက်မျက်လုံးလို့ရှိတယ်။အဲသူကလွယ်ရင်တိမ်အိမ်တော်ကသူ့ကိုချိန်မရကြအောင်။ဘဝသာဒါလည်းအကုသိုလ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။သူ့ကိုချိန်မရကြအောင်။အဲ့ဒီအနေထားပြေးရောက်တော့ဘလောက်စိတ်ဆင်းရဲမလဲအဲ့ဒီချိန်မှာသူ့ဘဝပတိန်တိပိတဝသေတာမိဓိတံတိအဒနာဣတိမွဲတယ်ဆိုပြီးတော့အလုံးကမုံညတယ်လေသူအဖက်မလို့ကြအောင်ဖက်မလို့တော့အဲ့လိုနဲ့အိမ်အောင်ကြတော့ရှေဒါသပတုတာအာသိန်သဗ္ဗေတံတိဣတတရာအချိန်ကြတော့သူကသားကလေးတယောက်မွေးဖွားတယ်အဲ့ဒီသားကလေးမွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှသူ့ဘောအလုံးကခြီးပြူးလာကြတယ်တာသားလေးရဲ့ဘုံကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာသမီးမွေးရင်ဒုက္ခရောက်တယ်သားမွေးမှချမ်းသာတယ်သူကခုလည်းပဲသားကလေးမွေးတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မှတိမ်လုံးကပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုခြီးပြူးလာကြပြန်သားလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူ့ကိုချီးပြူးလာကြတယ်။အဲ့တော့လူရဲ့ကံကြမ္မာဆိုတာတလောင်းနဲ့မပြီးသေးဘူးသူက။ရှေဒါတော်တရုဏောပတ်တော်သားလေးကအရွယ်ကလေးထိုင်နိုင်ပြီသွားနိုင်ပြီစကားလေးပြောတတ်ပြီဆိုတော့အရွယ်ကလေးရောက်တဲ့အချိန်မှာအလုံးကိုဟိုနုနယ်သေးတဲ့ကလေးရွယ်မှာပဲ
ူကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီသားကလေးကိုအရေးတချီချီနဲ့ဆောက်ရှောက်နေတဲ့အချိန်လေးမှာတဒါယမဝတန်ကတော်ကလေးလေးကရောဂါဖြစ်ပြီးဆုံးသွားတယ်အဲ့တော့ဒီကလေးလေးကြောင့်သူ့ဘဝဟာမျက်နှာပွင့်လင်းရတာခုသူ့အာကိုအထားလုပ်တဲ့သားလေးကဆုံးသွားတယ်ဆိုကဲဘယ်လောက်များယူကြုံမရဖြစ်မလဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ကံကြမ္မာရဲ့ပြည့်ရဲ့ပြုမှုကိုခံရတယ်လို့ဆိုရမယ်ထင်တယ်ဒါခိတ္တဂေါရမီရဲ့ဘဝမွေးလာတော့တထေးအိမ်မွေးတယ်ဆင်းရဲသွားတယ်နောက်ပိုင်းမှာဆင်းရဲသွားတယ်တထေးအိမ်တော့အိမ်အောင်ကြပါရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကလွှဲရင်ဂျန်တဲ့လူတွေကသူ့ကိုကြည့်မရကြဘူးမုံညရတယ်ပါလီမွေးလာတဲ့အခါကျတော့မှအားလုံးကခြေပြူသွားကြပြန်တယ်။အဲ့ဒီသားလေးကိုအကြောင်းယူပြီးခြေပြူသွားတဲ့ဆိုတော့မှသားလေးကတည်သွားပြန်တယ်။ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ခြေလို့ဖြစ်လာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရင်ထဲကိုခြေလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘလောက်ဒုက္ခရောက်မလဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်။သောကတ္တာဌိနဝရဏအဲ့ဒီထိမှာဆိုရင်စိတ်ကသူ့ကိုအများကြီးနှိပ်စက်လို့သိကိုဒုက္ခရောက်တယ်အတုနိတ္တာရုဒ္ဓမုခာတငုံငူတယူယူနဲ့မတန်ကုဏပမာရယဝိလပန္တိကမမဟာသူ့ကိုသူပြန်ပြောပြတယ်ပါဠိရဲ့အလောင်းကောင်ကိုရှင်ဝင်ပိုက်ပြီးတော့သူဟာတရန္တရနဲ့အရထဲလှက်လှက်ပြီးတော့သွားလာနေတယ်။သူသာသေးတယ်ဆိုတော့ပြောလို့မရဘူး။မယုံကြည်နိုင်ဘူး။မယုံကြည်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒီချိန်လေးမှာသူသားကတေချာကိုဆေးကုရင်ပြန်ပြီးတော့ရှင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒီသားလေးအတွက်မပြည့်ရပဲနဲ့သူသားလေးရဲ့ရှိကူတာပြီးပြန်ပြီးအသက်ရှင်နိုင်တဲ့နိလန်ကိုလိုက်ရှာတဒာဧကိနတန်ဒိဋ္ဌာဥပိတ္တဝဖိသက်ကုတ်တမအဲ့လိုလူတွေတိုင်းသူသားလေးကိုမကုနိုင်ဘူးလားသူသားလေးမသေးအောင်မလုံးနိုင်ဘူးလားဆိုတာလေးပဲအယူတွေမှာဘွားလူရောက်သွားတော့အဲ့ဒီမှာစဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့လူတယောက်ကတွေ့တော့โอ้ทุกข์เนี่ยตกขึ้นนี่ชารานี่มาตีตัวละเปลี่ยนชินเนี่ยสออเป็นชื่อมั้ยเออตู้กูน้าแลเอาပြောไหนแม้ปุคคก็รอขอธรรมพุทธะเอ๋ยชื่อได้สุบิไอ้ตู้อ่ะล้างจ่อนไล่ตาเอ้กันก้าวตาเนาะพญาก็เว้ยตู้เนี่ยดีตกกูกูซ้าไหนมาเว้ยดาแลเมษพญาต้องน่ะไซโคเทอราปิสเว้ยอ่ะဆိုင်ကိုတရပိစေစိတ်ထက်ကိုရသော်ပြာသုံးအဲ့တော့ရသော်ပြာစီကိုလွတ်လိုက်တဲ့ဥပိတ္တဝဘိတကုတ်တမဆာအဘိတက်ဘိတကဆာတမရောဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်နဲ့သုံးတာဒါဟုတ်ရသော်ပြာကိုပိသ္စခုရုဆိုပြီးတော့လဲခေါ်ရတယ်ပေါ့ပါဠိစာပေမှာတော့ဘိတကလို့ပဲခေါ်တယ်နော်ဖိတကဆာဆေးဆရာတမရောဆိုတဲ့အိဗယ်နဲ့ရှိတယ်ပေါ့ဆေကုတနိုင်သူဖိတကအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားစီမြတ်စွာဘုရားဟာတကယ်ယောဂမျိုးစုံကိုပြောင်းအောင်ကုနိုင်တယ်တမရောဤဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောလိုက်တော့ဘုရားစီရောက်သွားတယ်အဝောစံဒေဟိမေသစ္စာပုဒ္ဒသင်စီဝနန္တိဘောအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်သားလေးပြန်ရှင်ဖို့အတွက်အရှင်ဘုရားဆေးပေးပါဘုရားစီဆေးသွားတောင်းတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဆေးမရှိဘူးမပြောလိုက်ဘူးမပြောဘူးဆေးပေးပါဆိုတော့ဒါလည်းစဉ်းစားကြည့်ရင်ဒါစိုက်ကိုသုံးတာပေါ့နော်စိုက်ကိုသရပီနဝိဇန္တိမတယတမိခေဟေတိတ်္ထတကံတတော်ဟဲမင်းသားအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ကတော့
မုံညင်းစိတ်လက်တခုဆောင်တော့ရရင်ရှင်းပါတယ်ပေါ့မုံညင်းစိတ်ကိုရအောင်ရှာလိုက်မုံညင်းစိတ်ကိုအိမ်တွေကနေပြီးတော့ရအောင်ယူလိုက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိမ်အဲ့ဒီအမျိုးထဲမှာလူမသေးဘူးတဲ့အမျိုးကမုံညင်းစိတ်ဖြစ်ရမယ်ဒါဆိုင်ကိုပဲနော်သူ့ကိုအတိတ်တရားပြန်ပြီးတော့ရစေအောင်ဘယ်တော့မှမသေးဘူးတဲ့မျိုးစုတွေကနော်အိမ်ရလို့ပြောတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီဒီအမျိုးຫນွယ်ပေါ့ရှင်းတော့ကုလဆိုတာမိသားစုပဲကြော်ကြတော့အိမ်တော်ကြကားစားအိမ်တော်ခွဲသွားပြီးအိမ်တော်လူမသေးဘူးတဲ့အိမ်လည်းရှိတယ်လေအဲ့လိုဆိုလို့ရမဟုတ်ဘူးမိသားစုထဲမှာမသေးဘူးတာဆိုမိသားစုဆိုတာကြာလာပြီလေအဖိုးတို့ဖွားတို့တခုတော့သေးရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမိသားစုထဲမှာလူမသေးဘူးတဲ့မိသားစုကမုံညင်းစိတ်ကိုရောက်ရှာခဲ့အဲ့လိုရဆော့ပြန်မာလိုက်တာအာဟာရတိစီနောအဟဝိနယောပါယကောဝိတောလူတယောက်ကိုနားလည်တော့အောင်ဆုံးမတဲ့နေရာမှာစွန့်ရတည်းရှိတဲ့ကျန်းကျင်လိမ္မာတဲ့ရဆော့ပြန်ကအဲ့ဒါရှာခိုင်းလိုက်တယ်အကယ်၍သာရဆော့ပြန်ဟဲ့မသေးတဲ့သေသွားတဲ့လူကိုဘယ်လိုလုံးစေကုလို့ရမှာတော့လို့ပြောလိုက်ရင်သူကပိုးတော်ယူခြင်းယူသွားနိုင်တယ်နော်မျောလင်းချက်ကလေးပေးလိုက်တာဘုံချင်းစေရှာခဲ့ဘုံချင်းစေဟာလူမသေးဘူးတဲ့အမျိုးတည်းကမူသားစုဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တော့သူအတက်သွားတယ်ဒါသားလေးတော့ပြန်ရှင်းတော့မှာပဲဆိုတရာကမိတ်တော်သာဝတ်ထေနာလဘိန်ဒါရိတံကရာသာဝတိတစ်မျိုးလုံးလှည့်ဘုံညင်းစိတ်လိုက်တောင်းနေလိုက်တောင်းရင်ဘုံညင်းစိတ်တော့ပြေးကြတယ်ဒါပေမဲ့လူမသေးဘူးလားဆိုရင်မသေးဘူးတော့ပဲရှိမလဲဒီအိမ်ကလည်းမရဘူးဟိုအိမ်သွားတော့လဲသိဘူးတယ်အိမ်နိုင်အိမ်နိုင်အမျိုးတိုင်းအမျိုးတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လူမသေးတဲ့မိသားစုဆိုတာရှိမှမရှိတာအဖိုးတွေဖွားတွေတိရဝရီကသိဆုံးခဲ့ကြတာတွေကြီးပဲပေါ့နတ်လဘိတာရိတံကတကုတော်သိထကံတတ္တမတတော်လတ္တပတိဟံအဲ့တော့ဟိုအိမ်မေးလိုက်လဲဟာမသိဘူးတာပဲရှိမှသိဘူးတာပဲဟိုအိမ်မေးလိုက်လဲပုံချင်းစီတော့ရှိတယ်တိုင်မဲ့လူမသိဘူးတာမဟုတ်ဘူးဆိုဟိုအိမ်မေးလိုက်လဲသိဘူးဒီအိမ်မေးလိုက်လဲသိဘူးဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတတိတရားပြန်ရသွားတာသူရဲ့အသိစိတ်တွေကပြန်ဝင်လာတာအဲ့ချိန်လေးမှာတတော်လတ္တာတတိဟံဘဝရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာစပြီးတော့တတိရလာတယ်ငါတယောက်တည်းမဟုတ်ပါလားတည်တဲ့လူဆိုတာဘယ်တော့မှပြန်မရှင်ဘူးဆိုတဲ့အသိဉာဏ်လေးတတိလေးရလာပြီးတော့ကုဏ္ဏပံသတ္တေဒွါနာဥပတ္တံဥပိသိံလောကနာယကသူသားအလောင်းလေးကိုတင်ញိုင်ပုတ်ပြစ်ပြီးတော့တင်ញိုင်မှာမြုပ်ခဲ့ပြီးတော့ရသော်ဗျာစီသွားတယ်ပါလေအလောင်းကိုသုတ္တမပြစ်ပြီးရသော်ဗျာစီကိုလာတဲ့အခါမှာဒူရတောမမန်ဒိဋ္ဌဝါအဝောစမဒူရတရောစကားကိုချိုးချိုးသားသားနဲ့နဝင်းချိုးအောင်ပြောတတ်တဲ့ယေဆောဗျာကတဲ့ခလန်းလန်းကပဲသူ့ကိုမြင်တဲ့အခါမှာပြောလိုက်တယ်သူ့ကိုတတိပေးလိုက်တယ်ယောသဝတ္တတံဇီဝေအပတံဥရိယဗျာဧကဟံဇီဝိတသေယောပတ္တတောဥရိယဗျာအေးတဘာဝတရားရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာမသိဘဲနဲ့အနှစ်တရာအသက်ရှင်နေတာဟာတန်ဖိုးမရှိပါဘူးအခုမင်းတဘာဝတရားရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုတွေမင်းသိသွားပြီအခုလို့သိတဲ့ဒီနေ့တည်းရဲ့ဟာတန်ဖိုးရှိဆုံးပဲဒါကပုံမြတ်တယ်
သူကခုမှဒီသဘောပေါက်သွားတာနော်ဆက်ဆော့ပြားဒီတရားဟောလိုက်တာသဘောဝတရားရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုကိုမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအနစ်တရားနေတဲ့တန်ဖိုးမရှိဘူးအခုသဘောဝတရားရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုကိုသဘောပေါက်လဲလို့ရှိရင်တည့်ရဲ့ဖက်ဖြစ်ပါစေတန်ဖိုးကြီးမလာပါနဲ့လို့ပြောအဲ့တော့သူဘဝဟာအတက်ဆရာကြီးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အခုလို့မှန်သိသွားတဲ့ဘဝလေးဟာအတက်ဆရာကောင်းနေဆိုတော့ဒီလိုတရားကိုဟောလိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနာခံမထမောဘဝမှာသိဆုံးနေဆိုတာဒီရွာတရွာတည်းနဲ့သက်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီရွာတရွာတည်းရဲ့အနေထားလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့နာနိဂမတ္တနိဂမတ္တဓမ္မောဒီနေကုန်းရွာကြီးတရွာရဲ့သဘောတဲ့တဘာဝလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့။နတ်စာပိယံဧကကုလသဓမ္မောမိသားစုတစုနဲ့တင်ဆိုင်တဲ့တဘာဝလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့။တည်ခြင်းဆိုတဲ့တဘာဝဟာတရားရဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူး။တမျိုးရဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူး။တနေရဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူး။မိသားစုတစုရဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့။တပ္ပတ္တလောကတ္တတဏိဝကတ္တဧတိဝဓမ္မောယတိတံအနိစ္စတာဝိပောလာတဲ့နောက်သစ်ဆုံးသွားတဲ့ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဒီသာဝရမမြဲတဲ့သဘာဝတရားကြီးဟာတဲ့နတ်တိပြမရိပါဝင်တတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့သဘာဝတရားပါလို့အဲ့လိုသဘာဝတရားနဲ့အဆောဗျာရှင်းပြလိုက်တဲ့သူနာကမဓမ္မောနိကမတဓမ္မောနသံပိယံဧကကုလတဓမ္မောသဗ္ဗတလောကတတတိယကတဧတိဝဓမ္မောယတိတံအနိစ္စတာဖြစ်လာပြီးနောက်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတာအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်နေဟာပါဒါလေးနဲ့တွေးလို့ရှင်ငါတယောက်သေးမဟုတ်ဘူးငါတို့မိသားစုတွေမဟုတ်ဘူးလောကကြီးမှာသိဆုံးနေတာတွေအများကြီးတနေ့တနေ့မြို့ကြီးတွေမှာဆိုလို့ရှင်တနေ့တနေ့ဟိုသုတ်တန်ကနေစောင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တရားလဲဟုတ်တယ်နေရာလဲဟုတ်တယ်တော့တနေ့ကလုံးမှာသုတ်တန်ချတာတွေကိုစုပြီးတော့ဘယ်နိုင်ငံကစည်ရင်လုံးမယ်ဆိုရင်ဘယ်နိုင်ငံကဒီနေ့ဘယ်နှစ်ယောက်သုတ်တန်ပို့တယ်ဘယ်မြို့ကဒီနေ့ဘယ်နှစ်ယောက်သုတ်တန်ပို့တယ်ဆိုစေတောင်မှကြာရှည်လုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကိုဗစ်ကာလကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတခြားအချိန်မှာကိုပဲကြည့်အဲ့တော့ဒါတူတယောက်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလောကကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စဆိုတာယေရှုဗျာဒီလိုရှင်းပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာအသိဉာဏ်ပွင့်သွားတာဒီဓမ္မဝရထဲမှာအနာရဝိသတိရဲ့သာကာလဝဋ္ထုမှာဆိုရင်တရားကိုမှတ်မိအောင်နာမယ်လို့စိတ်ဆိုင်နာတာတောင်မှပဲတရားတို့တရားများရနိုင်တယ်လို့ခေါ်တာနော်မှတ်တာမှတ်မှတ်သာသာနာမယ်ဆိုတာတောင်မှအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သဘာဝတရားကိုစိုက်ထိအောင်နာမယ်ဆိုရင်ဒါတရားသိတာပဲတရားကျင့်နေတာပဲဝိဒါခရုဆိုလဲဒီလိုပဲတရားလေးနာရင်နေဖြစ်သွားတာတရားနာရင်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတရားသဘောနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့အတိတရားဝင်သွားတာပဲဟုတ်အတိတရားရသွားတာသူကလည်းပဲအခုပြောတဲ့အေးဖြစ်ဖြစ်မမြင်လို့ရှိရင်အနှစ်တရားသက်ရှင်နဲ့အလကားပဲဖြစ်တာပြက်တာမြင်လို့ရှိရင်တနည်းအသက်ရှိတာကကတောင်ပိုတံမှုရှိတဲ့ဆိုရရဲ့သတိတော်ရသူကိုသူတံမိုးတက်တက်သွားတယ်။နောက်တစ်ခါတည်ခြင်းဆိုတာဟာငါနဲ့တင်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူး၊တေရောင်နဲ့တင်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူး၊တမျိုးနဲ့တင်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူး။တလောကလုံးကြီးနဲ့ဆိုင်တာ။တမိသားစုနဲ့တင်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူး၊မိသားစုအလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတာ။အဲ့ဒါလည်းသိလိုက်ရော။သူကသဘောပေါက်နားလဲသွားတယ်။တည်ခြင်းတရားကိုအပြုပြီးတော့လောကကြီးရဲ့မတည်မြဲတဲ့အခြေအနေတွေအကုန်လုံးသဘောပေါက်သွားတယ်။သဘောပေါက်သွားတော့ဓမ္မစက္ကုဝိတော်ရရင်သတ္တဝါဖြစ်သွားတယ်လို့ဓမ္မအမြင်
ဓမ္မစက္ခုဓမ္မအမြင့်ဆိုတာဘယ်ပုံဖြစ်တာတုံးလို့ဓမ္မစက္ကြာထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲယံကိဉ္စီသမုဒိယဓမ္မံသဗ္ဗတံနိရောဓဓမ္မဒါဓမ္မစက္ခုဓမ္မအမြင့်ဖြစ်ပုံကယံကိဉ္စီသမုဒိယဓမ္မဖြစ်ချင်းရှိဖြစ်ချင်းသဘောရှိတဲ့တရားမှန်သမျှဟာသဗ္ဗတံနိရောဓဓမ္မချုပ်ပျောက်ပွဲဆုံးခြင်းသဘောရှိတယ်ပေါ်ထွက်လာခြင်းသဘောရှိတဲ့တရားမှန်သမျှမြောက်ပြုတ်ွယ်သွားခြင်းသဘောရှိတယ်ဖြစ်လာတဲ့သဘောတရားမှန်သမျှပြည့်ချင်းမှအဆုံးသတ်တယ်နော်ပြည့်ချင်းမှအဆုံးသတ်တယ်မွေးဖွားလာခြင်းသဘောရှိရင်သိဆုံးခြင်းမှပဲအဆုံးသတ်တယ်ဆိုရင်ဒီသဘောဝတရားကြီးကိုကြာကြာနာနာမြင်သွားတာဟောဓမ္မစက္ခုအဲ့ဒါမြင်ပုံမြင်နည်းကအဲ့လိုမြင်တာသို့သောဘာနဲ့မြင်တာတော့ဆိုအနည်းဆုံးသောတပတိမေသောတပတိဖူသောတပန်ဖြစ်သွားတာကိုဓမ္မစက္ခုလို့ခေါ်တယ်။တဂရဂံဖြစ်သွားရင်လည်းဓမ္မစက္ခုရတယ်။အနာဂံဖြစ်သွားရင်လည်းဓမ္မစက္ခုရတယ်လို့ဒီလိုသုံးတယ်။တရားမျက်စိဓမ္မကိုသိတဲ့ဓမ္မကိုမြင်တဲ့အသိဉာဏ်ဖြစ်တာကိုပြောတာ။လောကကြီးကိုကြည့်တတ်မြင်တတ်သွားပြီပေါ့။သဘောဝတရားတွေကိုသိသွားပြီ။အဲ့ဒီကြတော့မှသူဟာတတော်ဝိညာတတ္တမှာဒီတရားကိုသိပြီးတဲ့အခါကျတော့ပပိစေအနာဂါရိယသာသနာ့ဘောင်ဝင်ရောက်လိုက်တဲ့တထာပပိစိတသန္တိယုံစန္တိစိနသာသနိသာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီးတော့ပေကုဏီဘုရားမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတိုင်းကြည်ကြွကြုတ်ကိုအားထုတ်တယ်နသီရိနေဝကာလိနအရဟတမပပုနေတိတ်မကြလိုက်ပါဘူးတဲ့နောက်ဆုံးမှယန္တမဖြစ်သွားတယ်သူဆိုတာနော်အသိဉာဏ်ဉာဏ်တက်သွားပြီယန္တဖြစ်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အဋ္ဌိသုသဝတိဟောမိဒိဗ္ဗယသောတတ္တတုယတကူမျိုးမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ကြာလာတယ်ဒိဗ္ဗသောတတ္တအဘိညာဉ်ရလာတယ်ပရသိတ္တာနိသာနာမိတတ္ထုသာသနာကာရိကာရသဗျာရဲ့အဆုံးမရဲ့ရသဗျာရဲ့အဆုံးမတိုင်းလိုင်းနာကျင့်သုံးလို့သူတော်ဘာစိတ်တွေကိုသိတယ်ပုဗ္ဗေနိဝတ္တသာနာမိအတိတ်ဘဝတွေကိုသိတယ်ဒေဝစက္ခုဝိတော်ရိတံဒေဝစက္ခုဝိညာဉ်ကိုရတယ်ခေပိတဝါအာသဝေတ္တပိရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာရှိတဲ့အာသဝတရားတွေအကုန်လုံးကုန်စေပြီးဝိတုဒ္ဓါသိသူနေမလားသူစိတ်ဟာလုံးဝစင်ကြယ်ပြီးအငြိစေကင်းသွားတယ်လူရဲ့စိတ်တွေကကိရိတာတွေနဲ့ရောထွေးညှင်းနှွမ်းပြီးတော့နေတာလုံးဝကိရိတာတွေကင်းသွားရင်လုံးဝဖြူစင်သွားပြီလို့ပြောတာအဲဒီမှာသူဝါမျက်ဝန်သာပရိစိန်သောမယတ္ထာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးကိုဆက်ပြီးပြီးကတံဘုရတ္တသာသနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုသူလိုက်တာပြီးပြီးဩဟိတောခရုကောပါတော်လေးလံတဲ့ဝန်တော်ဝန်ဘိုးကိုချပြီးပြီးဘဝနိတိသဘုခတာဒီဘဝကနေဟိုဘဝဘဝတွေကိုရှေ့ဆောင်ရှေ့ရွယ်ပြုတ်သွားတဲ့တဏှာကိုလည်းဖယ်ရှားပြီးပြီဆိုပြီးယတ္ထာယပပိစိတာအခါရတမနာခာရိယသောမိအထောအနုပတ္တောသဗ္ဗတယဆိုတဲ့ခေယောသာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီးတော့ဘေကုဏီဝုချင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်လုံးဝပြည့်စုံသွားပြီဥတီချက်လုံးဝပြည့်စုံသွားပြီလို့သူတို့ဆွလို့တယ်အတ္တဓမ္မနိရုဒ္ဓိတုပฏิပါณีတေဝါစာညာနံမေဝိမလံသုဒ္ဓဗုဒ္ဓတိထသဝဟတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်ရဲ့စွန့်ဟိတ္တိကြောင့်သူဟာအကြောင်းနဲ့ပသက်ထားလို့အကျိုးနဲ့ပသက်ထားလို့ဘာသာစကားနဲ့ပသက်ထားလို့အသိဉာဏ်နဲ့ပသက်တဲ့နေရာလို့အသိဉာဏ်နေရာပွင့်လင်းလာခဲ့တယ်အဲ့တော့သူဘေကုဏီဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသင်္ကာရကုတာအာဟိတဝသုတ္တနာရထိကပိစာရထိယပိစာတတောသံဃာတိကံကတ္တဝလူခန္တာရေမိစီဝရဘေကုဏီဘုရားရောက်လာတဲ့အခါမှာတဲ့အမိုက်ပုံနဲ့ပြစ်ထားတဲ့အဝဆသုတ္တမပြစ်ထားတဲ့အဝဆလမ်းဘေးရက်တွေမှာပြစ်ထားတဲ့အဝဆအဲ့ဒီအဝဆတွေကိုစုပြီးတော့သင်္ကာတိကံကတ္တဝဆတ်ဟပ်ပြီးတော့သင်္ကန်းချုပ်တယ်
ချုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအကောင်းကိုမသုံးမဲနဲ့ရှာရှာဘာဘာသင်္ကန်းပေါ်မှာလောဘမတက်ဖဲနဲ့လူခန္ဓာရိတိစေဝရာခေါင်းမာတဲ့သင်္ကန်းကိုသူဝှေ့ယုံခဲ့ပါတယ်တဲ့စီနောတတ္တမေကုဏီတုတ်သောလူခစေဝရာဓာရဏီဆူတောင်းတာတော့ဆူတောင်းတာပဲဆူတောင်းတဲ့အတိုင်းလည်းလှုပ်ဖို့လှုပ်တာ哦အဲ့တော့ဆူတောင်းလို့ရတယ်ဆိုတာတော့ဒါသူဥတိချက်ကိုပြောတာ哦ဆူတောင်းလို့ရတာဟာဒီဒီကိဒီခေါင်းမတဲ့သင်္ကန်းဝိုးရုံကြောင့်ဒါဆိုတဲ့ပစ္စုပန်အကြောင်းကြီးမဟုတ်ဘူးစိတ်ကိုကအဲ့ဒီပဲကိုရောက်သွားဥပမာရှင်မောဂလန်ကတကိုးရမှာထူးချွန်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာပညာရထူးချွန်တယ်ဆိုတာဆူတောင်းခဲ့တော့ကလည်းအဲ့လိုဆူတောင်းခဲ့တာဒီဘဝရောက်တဲ့အခါလည်းပဲရှင်သာရိပုတ္တရာကအမြဲတမ်းစဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးတော့နေတာရှင်မောဂလန်ကတော့အမြဲတမ်းသမထကျင့်စဉ်နဲ့တကိုးမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းပြီးတော့နေတာဝါသနာချင်းမတူကြဘူးစိဏဝတိတာဆိုတာလေ့ကျင့်မှုချင်းကြွားသွားတယ်အခုဒီခိတ္တဂောရီထေရီမားကလည်းပဲသူလေ့ကျင့်တာဘာလို့ဆိုရင်သင်္ကန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးထူးချွန်တာဒါဟာသူ့ရဲ့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင် specialize ပေါ့နော် specialize လုပ်တာပြောတာဒီဒီဟာကိုပဲသူကလေးပြီးပြီးတော့ကျင့်သုံးတာဖြစ်လို့သူကထပေးသည့်ဧရတ္တခံပြီးပရိသတ်သူဝိနယကောမြတ်စွာဘုရားကသူပရိသတ်အလယ်မှာခေါင်းမာတဲ့သင်္ကန်းကိုဝေယုံတဲ့နေရာမှာစံပြပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အမျက်ဆုံးလို့မိန့်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးဘုရားနောက်ဆုံးအချိန်မှာနောက်ဆုံးနေ့ရက်မြတ်မှာကိနေသာဇာဘိတာမရှံသူမှာကိနေသာတွေအလုံးလောင်မြောက်ဖြစ်စီပြီးပါပြီဘဝတ္တဝေသမုဟတ္တနောက်ဘဝဆိုရတဲ့အလုံးဖြစ်စီပြီးပါပြီနာခီဝဗန္နစစ်တော်တောဆင်ရိုင်းစေနကောင်ကိုထုခတ်ထားတဲ့ထူးချိုးတွေကိုဖြတ်ပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ထွက်သွားသလိုသူလည်းတန်တရားဝတ်ကတည်းကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ထွက်သွားပြီရသော်ပြာဆုံးမတိုင်းအသောကင်းကင်းကွာကွာသူနေရပြီသောကတံဝတ္တမေဝတိရသောဗျာတံသူလာလဲရတာလာကျိုးနှက်လိုက်တာပေါ့နော်ပဋိသမိရစတသောပဋိသမိရဉာဏ်၄ပါးကိုလည်းသူရတယ်ဆလဘိညာဘိညာ၆ပါးကိုလည်းသူရတယ်အလုံးဟာသူ့ဘဝလုံးเสียမကြံလောက်အောင်ပြီးပြည့်စုံတဲ့ဘဝကိုသူရတယ်လို့အိဋ္ဌံသူဌံခိတာခောရမိဘိက္ခုနီဣမကထာယောပိသိဋ္ဌာသူရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရက်မှာခိတ္တဂောရမိဘေကုဏီမသည်ဒီဃာရများကိုရွတ်ဆိုပြီးတော့သူ့ဘဝစัจ चौ ကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့ဟောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ကသုရောဇင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ခိတ္တဂောရမိထေရီမကြီးဘဝနဲ့ပါရမီဘဝနဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရက်များအကြောင်းကိုနိုင်မှတ်သားရတဲ့အခါမှာဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုရရှိပြီးတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကြင်ကြံကြိုးကိုအထောက်အပံ့အလုပ်တွေကိုကြင်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း